0: ထိုတို့မညံတို့ရဲ့နောက်ပိုင်း၌ကလည်းရထိုမစ္စည်းတို့ပါရဲ့နောက်ဆွေမှာဖြစ်ပေါ်တော့တဲ့နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်သောပူဇော်စိတ်အစဉ်များကိုမက္ကန္နန္ဒရဖလတ်တမပါလို့ဒီလိုခေါ်တယ်။ဒီစဉ်ဒီစဉ်ဘုရားရှင်အချိန်ရာတိုင်းအချိန်ရာတိုင်းဖလတ်တမပါကိုဝင်စားတော်မူပါတယ်။45ပါးကာလပတ်လုံးထိုက်တယ်လို့ဝင်စားတော်မူပါတယ်။ထိုကဲ့သို့ဝင်စားတော်မူတဲ့တမပါကိုတော့နေ့စဉ်ဖလတ်တမပါကိုသုံးဆောင်ခံစားတဲ့ဖလတ်တမပါဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝလင်ဇနဖလတ်တမပါလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီလိုဘုရားရှင်အတွက်ဖလတ်တမပတ်၃မျိုးရှိတဲ့အ ਨੇ ကမြတ်စွာဘုရားအာယုသင်္ခါရလွတ်တော်မူတယ်ဆိုတာကတော့ပရိနိဗ္ဗာန်မစံမီ၃လမြောက်ဝေဒာလီမိသာပါဠိစီရီမှာခိတ္တတရင်သုံးစံတီတော်မူကဲ့မန္တရဲ့လျှောက်ထားတောင်းပန်ချက်ကိုအစွတ်ပြုပြီးတော့ဒီနေ့မှနောက်၃လမြောက်ကစုံလမြင်းနေအထိသာလင်ငါဘုရားရှင်ဒီအာယသင်္ခါရဖလတ်တမပတ်ကိုဝင်စားမယ်ထိုကစုံလမြင်းနေကကြော်ခဲ့လျင်ဒီအာယသင်္ခါရဖလတ်တမပတ်ကိုငါဘုရားဝင်စားတော်ဘူးဆိုပြီးစိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတော်မူပါတယ်အဲဒီလိုစိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတော်မူခြင်းကိုပဲအာယသင်္ခါရလွတ်တော်မူတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီရူပတ္တကဝိပဿနာရှင်ဤအရူပတ္တကဝိပဿနာရှင်ဤဆိုတဲ့ရှင်ဤတွေမှာပရိသန္တေကနေသုတိတိုင်အောင်သောယုတ်တရားတွေကိုဝိပဿနာရှုခွင့်ပါနေပါတယ်ဒီတော့ပိစုတ်ပန်တက်တဲ့လေးသာရှုနေတဲ့လုပ်ငန်းခွင့်မျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကတော့သဘောပေါက်တယ်နဲ့လို့ယူဆပါတယ်အဲဒီလိုမြတ်စွာဘုရားသုံးဆောင်ခံထားခဲ့တဲ့သဘောရှုပွားသုံးသပ်ခဲ့တဲ့ဤတွေကိုဝိသုတိမေအထေကရမှာသာဝကများအတွက်လဲရူပတတ္တကဝိပဿနာရှုနည်းအရူပတတ္တကဝိပဿနာရှုနည်းဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီရှင်ဒီနေဖြင့်ဝိပဿနာရှုလိုက်လို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့တော်လေးရင့်ကျက်လာပြီဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဘာလုပ်နိုင်တယ်လဲထိုယုတ်တရားနဲ့တရားတို့ရဲ့ခဏမဲ့ဆက်တည်းတည်းခဏပစ္စုပန်တို့ဆိုင်အောင်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောတည်းကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ဥစားပေးပြီးတော့ရှုရတယ်ရှုလိုက်လို့ပိဇာတမှာပဲဖြစ်စေဘိဒ္ဓမှာပဲဖြစ်စေယုတ်တရားကိုပဲဖြစ်စေနန္တရားကိုပဲဖြစ်စေဝိပဿနာရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာခဏပစ္စုပန်ဥပတိပင်ကိုမြင်သည့်ခဏပစ္စုပန်သို့ဆိုင်အောင်ဖြစ်ဖို့ပြတ်မှုကိုမြင်ပြီဆိုရင်ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ထိုချင်းကမှာဥရိယပြဉာဏ်ပဲကုသပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုဥရိယပြဉာဏ်ပဲကုသပြီးတဲ့ယောဂီတော်ကောင်းကဒီသင်္ကာရတရားတွေကိုအတိတ်ကနေပြောပြီးအနာဂတ်ဆုံးတဲ့အချိန်လဲခဏပစ္စုပန်သို့ဆိုင်အောင်ယုတ်တည်နတ်တွေကိုယုံနာနှစ်ပါးနည်းနဲ့ပဲဖြစ်စေခန္ဓာငါးပါးနည်းနဲ့ပဲဖြစ်စေဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုစီးပြန်ရပါတယ်။အဲဒီလိုစီးပြန်လိုက်လို့တော်တော်လေးအားရကျင့်တတ်တဲ့အချိန်ခါမှာဥရိယပြအကျယ်ရှုပွားနည်းကိုရှုရပါတယ်။အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးယုတ်တဲ့နန္ဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုလည်းမြင်အောင်ရှုရတယ်။အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ဖြစ်မှုသဘောတည်းတဲ့ကိုလည်းမြင်အောင်ရှုရတယ်။အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေချုပ်ငြိမ့်သွားခြင်းကြောင့်အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနန္တရားတို့ရဲ့ချုပ်ငြိမ့်မှုကိုလည်းမြင်အောင်ရှုရတယ်။ဒုခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ပြည့်နေတဲ့သဘောကိုလည်းမြင်အောင်ရှုရတယ်။အဲဒီလိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာအဖြစ်တသက်ကိုရှုတာကိုတော့ဝေယဓမ္မနုပတ္တိအကျုပ်တသက်ကိုရှုတာကိုတော့အဖြစ်တသက်ကိုရှုတာတော့သမုဒယဓမ္မနုပတ္တိအကျုပ်တသက်ကိုရှုတာတော့ဝေယဓမ္မနုပတ္တိဖြစ်မှုနဲ့ချုပ်မှုကိုနှစ်ခုတွဲရှုတာကိုတော့သမုဒယဝရဓမ္မနုပတိလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်။အဲဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာဖြစ်မှုနဲ့ချုပ်မှုကိုတွဲပြီးရှုပြီးဆိုရင်ဥပမာဆိုကြပါစို့အဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်၏အဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်၏အဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ပြဲအနိစ္စယုတ်လည်းဖြစ်ပြဲအနိစ္စစသဖြင့်ဒီလိုရှုရတယ်သဗ္ဗေစီယနာမရူပဝတိနတိလက္ခဏာအရောပိတဝါဆိုပြီးတော့ဟိုမူလပဏာတအထကရာစတဲ့အထကရာကြီးမြတ်မှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။အကြောင်းတရားနှင့်တကွာသောနာယုတ်တွေကိုလက္ခဏာရေးသုံးထံတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါလို့ဒီလိုညွှန်ကြားထားတယ်။အဲဒီညွှန်ကြားချက်အတိုင်းအကြောင်းဖြစ်တဲ့ဝိဇာတနာဥပါဒံတက္ကရကံတည်းရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုကိုလည်းမြင်အောင်ရှုရတယ်။အကျိုးဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုကိုလည်းမြင်အောင်ရှုရတယ်။အရင်ဖြစ်မှုပြမှုကိုမြင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တစ်လက်စီတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရပါတယ်ဒီလိုရှုခွက်ကိုတော့ဥရိယပြအညာအကျယ်ရှုပွားနည်းလို့ခေါ်ပါတယ်အ သောဥပဥရိယဗျာညာအကျေရှိပါနည်းအခိုက်မှာဩဘာဒပိဋိပတ္တိအစရှိတဲ့ဝိပဿနာရဲ့အမြင့်ညွှန်းကြောင့်ဥပ္ပကိလေသ110ပါးဆိုတာပေါ်တတ်ပါလေ။အဲ့ဒီအချိန်ကမှပေါ်တဲ့ဩဘာဒကရှင်းရှင်းဝိပဿနာဉာဏ်ဤအခိုက်မှာပေါ်တဲ့လိမ့်အောင်ကြီးစွန့်အင်းနဲ့လည်းမတူဘူး။အထက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ဘင်္ဂညာအစရှိတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဤအခိုက်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့လိမ့်အောင်ကြီးစွန့်အင်းနဲ့လည်းမတူဘူး။ကမှုထူးကြတဲ့အတွက်ကြောင့်သီလပေါ်ပြခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ခြေခြေဝိပဿနာဉာဏ်ဤအခိုက်နောက်နောက်ဝိပဿနာဉာဏ်ဤအခိုက်မှာလင်းအောင်ကြီးမရှိဘူးဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။ဩအင်္ဂုတ္တတိကနိဗ္ဗာနိမိတ်တာသုတ်တံမှာသမထဘာဝနာစိတ်ဝိပဿနာဘာဝနာစိတ်အလုံး၌လင်းအောင်ကြီးရှိကြောင်းမြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်။သို့တော့ဒီစကားကသင်္ကြန်ပြောတဲ့စကားဆိုတာတော့ရှင်းတုံးကရှင်းခဲ့ပြီးပါပြီနော်။ဤသမထဘာဝနာစိတ်ဝိပဿနာဘာဝနာစိတ်တို့နှင့်အကျဉ်းတွဲနေတဲ့ဇာနတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်တို့ရဲ့စွန့်အင်အာနုဘောကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိရိဇယုတ်ခြေစိရိဇယုတ်တို့မှဆင်ခဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိရိဇယုတ်ကလည်းတည်းမှာပါတဲ့တိဇောတကြောင့်ဆင်ခဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဥရဇယုတ်ထိုစိရိဇယုတ်ကလည်းဥရဇယုတ်ကလည်းတိုက်နိုင်ပါဝင်နေတဲ့ဝဏ္ဏတယူပါယုံရဲ့တောက်ပံမှုသဘောတန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအယောင်အလင်းတွေကဒီဥရိယပြညာမှာထူးထူးခြားခြားဖြစ်လာပြီးဆိုရင်ဘာလို့ရသလဲထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီချိန်ခါမှာညံတော်လေးထက်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်ထက်လိုက်တဲ့အဲ့အတွက်ဒီလိမ့်အောင်ကြီးကိုလည်းဖမ်းပြီး deliver ဆိုင်ကြည့်ပါအလွန်အလွန်သိမ်မွေနုညံ့နေတဲ့ယုတ်ကလတည်းရဲ့အယောင်မဲဆိုတာသဘောပေါက်တယ်အလွန်အလွန်သိမ်မွေနုညံ့နေတဲ့ယုတ်ကလတည်းကိုတွေ့နိုင်တယ်ဣဇဒ္ဓမာကတော့စိတ္တဇယုတ်ဥရဇယုတ်နှစ်မျိုးပဲဗိဓာအထိပြန့်သွားတဲ့လိမ့်အောင်ကြီးတွေကတော့ဥရဇယုတ်တသက်သာဖြစ်ပါတယ်စေတသာယုတ်တို့သည်ဣဇ္ဇဒကိုရင်းဣဇ္ဇဒမှန်သာဖြစ်ပြီးကိုရင်းဣဇ္ဇဒမှန်သာပြတ်သွားတယ်။အဲဒီစေတသာယုတ်ကလတိုင်းစေတသာယုတ်ကလတိုင်းမှာပါတဲ့တေဇောဒဥတုကြောင့်ဆင်ခဲဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဥရဇယုတ်ကလတိုင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ဝဏ္ဏဒယူပါယုံရဲ့တောက်ပမှုကိုဩဘာဒာလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်။အဲဒီဩဘာဒလေးယောင်ကြီးစွန့်ရင်ကအတိတ်ပါရမီနဲ့ပြစ္ဆုတ်ဗံတမာတိစွန့်ရင်အပေါ်မူတည်ပြီးတော့ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်တဦးနဲ့တဦးစွန့်အင်ခြင်းတော့မတူညီတဲ့သဘောရှိတယ်။တချို့ကအလင်းရောင်သိအကောင်းတယ်တချို့ကတော့အလင်းရောင်သိယုံသာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဥရိယပြအညာဘက်မှာဒီလင်းရောင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သီလအထက်ကတော်ဆရာတော်များကပေါ်ပြတော်မူခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဥပကိလေသတရားတွေလွန်မြောက်ရေးအတွက်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမလိုရတဲ့ခုနကဉာဏ်ပိဋိအစရှိတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကျင့်တွဲနေတဲ့မနောဒ္ဒရိကသောဝိတိစိတ်အစဉ်တွေကိုလည်းတဖန်ပြန်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပေးရတယ်။အဲဒီဩဘာဒကိုလည်းဖတ်မိတယ်လေးပါဆက်ယုတ်ကလတေတကွဲ။အဲဒီစိတ္တဇယုတ်ဥရဇယုတ်တွေကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်းတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပေးရပါတယ်။အဲဒီလိုရှုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဥပ္ပကိလေသအငြင်းကြီးတွေမှလွတ်မြောက်သွားတဲ့ဥရိယပြဉာဏ်ကိုဆက်ရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်။အဲဒီဥရိယပြဉာဏ်ကိုဆက်ရောက်သွားပြီဥပ္ပကိလေသအငြိမ့်ကြီးတွေကလွတ်သွားပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မလုပ်ရမလဲသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ဖြစ်မှုကိုနှလုံးမသွင်းတော့ပဲအပြည့်တက်တက်ကိုတစ်ဖက်သက်ကြည့်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းရတယ်။ဒါနည်းလို့အပြည့်တက်တက်ကိုတစ်ဖက်သက်ကြည့်ပြီးနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအဖြစ်ကိုမကြည့်ပဲအပြည့်ကိုသာတစ်ဖက်သက်ကြည့်တဲ့အတွက်နှလုံးမသွင်းတဲ့အတွက်အဖြစ်ကိုမမြင်တော့ပဲအပြည့်တက်တက်ကိုလေးလေးမြန်းမြန်းမြင်လာမယ်သိလေလေမြန်မြန်မြင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘင်္ဂညံဘက်တော့ကူးသွားပြီသို့တော့ဘင်္ဂညံကူးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘင်္ဂညံဆိုင်မဲ့ဆိုင်ထူးခြားတဲ့အမှားသားတစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုရင်ဒုဘင်္ဂညံအခိုက်မှာသဝိကခေါ်တဲ့သဏ္ဍန္တရအလုံးပျောက်သွားပါတယ်ဒီတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကခုလိုဘင်္ဂညံအထိကူးလာတဲ့အချိန်ခါမှာသူရဲ့ဉာဏ်နဲ့မှသဝိကခေါ်တဲ့သဏ္ဍန္တရကဘာအနေနဲ့ထင်နေလဲလို့မေးရင်တော့ယုတ်ကလအမှုံအနေနဲ့သာထင်နေပါတယ်။နန္တရားတွေမှလည်းယုတ်ကလအမှုံအနေနဲ့ဒီယုတ်ရားတွေကိုယုတ်ကလအမှုံအနေနဲ့တွေ့နေတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့လို့ဉာဏ်တွေကသိတဲ့လာပြီဆိုရင်တော့ယုတ်ကလအမှုံတွေပျောက်ပြီးတော့ယုတ်ပရမတ်တသက်မြင်တတ်တယ်။နန္တရားကိုလည်းရှိရခင်ကရှုလိုက်တဲ့နန္တရားတွေမှကနပြိုတော်လဲမရှုလိုက်နိုင်တဲ့နန္တရားတွေမှာကဏမပြိုပဲရှိတယ်။ဒီပိုင်းရောက်လာပြီဆိုရင်တော့နန်အတုံးအခဲတွေလည်းအလုံးပြိုသွားတယ်။ပရမတ်တတ္တမှာညာအမြင်ကဆိုင်နေပြီ။ယုတ်ကလလည်းမတွေ့တော့ဘူး။နန်ကလတွေလည်းမတွေ့တော့ဘဲနဲ့ယုတ်ပရမတ်တတ္တနန်ပရမတ်တတ္တကိုသာညာအမြင်ဆိုင်သွားပြီ ဒါရီလိုညာအမြင်ဆိုင်တဲ့အပိုင်ရောက်ပြီဆိုရင်ထိုယောဂီသူတော်ကောင်းကဘာလုပ်ရတယ်လဲညာတေသညာနေသဥဘောတိဝိပါဒတိညာတေသညာတအမြင်ရသည့်ဝိပါဒနာညာဤအရှုခံအာယုံဖြစ်သောဒုက္ခသစ္စာတရားသမှုရိယသစ္စာတရားတို့ကို၎င်းညာနေသရှုတတ်သောဝိပါဒနာမနောဒွာရိကဇောဝိတိစိတ်အစဉ်ဟုခေါ်ဆိုအပ်သောညာကို၎င်းဥဘောပိညာတညာနာနှမျိုးသောတရားတို့ကိုလည်းပဲဝိပါဒတိအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယေသုံးတန်တင်ကရှုပွားသုံးသား၍နေလေ၏ဒီလိုဖွင့်ဆိုထားတဲ့ဝိသုတိမေအချက်ကမှာအဲ့ဒီအပိုင်းယုတ်ကလတ်တင်မမြင်တော့ဘူးယုတ်ဗြဟ္မတတ်တဲ့နံဗြဟ္မတတ်တဲ့ကမြင်နေပြီဆိုရင်တော့ထွေယောဂီသူတော်ကောင်းကယုတ်ရှုယုတ်လဲပြက်ရှုတဲ့ဉာဏ်လဲပြက်ယုတ်ရှုယုတ်လဲပြက်အနိစ္စရှုတဲ့ဉာဏ်လဲပြက်အနိစ္စစသည်ဖြင့်ဒီလိုလက္ခဏာယေသုံးတန်တင်ပြီးတော့ရှုရပါတယ်အဲ့တော့ရှုတဲ့ဉာဏ်ဆိုတာကတော့ဒီအပိုင်းမှာအကောင်းတဲ့ဘလဝဝိပဿနာပိုင်းတို့တရားတည်းစားကုလပြင်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်သောအဖြစ်မနောဒရဝဇံဇော9ကြိမ်အနည်းနဲ့ပဲဖြစ်တတ်ပါရဲ့တရားယုံမကြပဲတော့လည်းရှိတတ်တယ်ဉာဏ်ခါတရားယုံကြခြင်းလည်းတတ်တာပါရဲ့သိအကောင်းလာပြီဆိုရင်တော့အကောင်းတဲ့ဘလဝဝိပဿနာပိုင်းကုပြီဆိုရင်တော့တရားယုံမကြတော့တရားယုံကြလဲကြတဲ့အတိုင်းမကြလဲမကြတဲ့အတိုင်းရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဇောဝိတိစိတ်အစဉ်နန္တရားစုတွေကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပြရပါတယ်။အဲဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာပိစုတ်ပံမှာဣဇ္ဇတရှုလိုက်ဗိဒ္ဓရှုလိုက်ယုတ်ရှုလိုက်နန်းရှုလိုက်ခန္ဓာ၅ပါးနည်းနဲ့ရှုလိုက်ယုတ်နာ၂ပါးနည်းနဲ့ရှုလိုက်စသဖြင့်ဒီလိုလက်လက်ပြီးရှုလိုက်လို့အာရတင်တတ်မှုရတဲ့အခါအိုးအတိတ်ကနေပြောပြီးတော့အနာကဆုံးတဲ့အချိန်လဲဘုံသာတို့ပဲထိုသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အပြည့်တည်းကိုအာရုံယူပြီးတော့ယုံနာ၂ပါးနည်းနဲ့ပဲဖြစ်စေခန္ဓာ၅ပါးနည်းနဲ့ပဲဖြစ်စေဆက်လက်ပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန်ရပါတယ်။အဲဒီလိုစီးပြန်တဲ့အပိုင်းကြတော့ယုံတရားတွေကိုခြုံငုံပြီးအပြည့်ကိုတည်းတည်းမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်။တခါတရံပေါ့လေရှုတဲ့ဉာဏ်ကိုလည်းပြန်ရှုပေးရတယ်။နံတရားတွေကိုလည်းခြုံငုံပြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုံစံအတိုင်းကြည့်ပြီးတော့အပြတ်တက်ကိုအာယုံယူပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရတယ်။ဉာဏ်ခါရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုလည်းတဖန်ပြန်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပြရတယ်။ဣဇ္ဇဒမာလည်းထိုနည်း၎င်းဗိဒ္ဓမာလည်းထိုနည်း၎င်းရှုရပါတယ်။အဲဒီလိုရှုလိုက်တဲ့နန္တရားတွေတက်မှာဘာနန္တရားတွေပါလဲလို့မေးတော့အဲဒီဇာနန္တရားတွေပါအလုံးအကျုံးဝင်ပါတယ်နော်။ခုမိမိကအာနန္ဒာသရဒ္ဓဇာတမာတိဆိုင်အောင်တမာတိထုံထပြီးတဲ့ယောဂီတော်ကောင်းဖြစ်ချင်းကြောင့်အဲ့ဒီဇာနန္တရားတွေလည်းဒီအာနန္ဒာဇာနန္တရားတွေလည်းဒီအရှုကနန္တရားအုပ်စုတဲ့မှာအလုံးပါဝင်တယ်လို့ဖတ်ပါဒါကြောင့်အဲ့ဒီအပိုင်းမှာရသော်ဘုရားကဝိပဿနာရှုခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုဟောထားသလဲဝိပဿနာရှုခွင့်ကိုရှေ့တက်ဖို့ရန်အတွက်ဒုတိယစတုတ္ကကိုရသော်ဘုရားဆက်ပြီးဟောတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီဟောလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာခုဘာဖြစ်လဲယသမပဏိတဣဒ္ဓမေဝစတုကအာတိဂမိကတကမ္မဌာနဝတိနာဝုဒ္ဓံဣဒ္ဓရာနိပါဏတိနိစတုကနိဣဒ္ဓပတ္တဇာနတဝေရဏစိတ်တဓမ္မနုဘဝနုဘသနာဝတိနာဝုဒ္ဓံဒီပထမစတုကပထမစတုကဆိုတာကတော့အရှိတိဝင်သက်လေတွက်သက်လေအရှိတိရမယ်အတူတိရမယ်အစအဆုံးတိရမယ်ငြိအောင်ငြိအောင်ကျင့်ရမယ်ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှစင်လဲ40ဒါပထမစရုပ်ကခေါ်တယ်အဲ့ဒီပထမစရုပ်ကကိုအခြေခံပြီးတော့ရုပ်တည်းသိသိတယ်နာမ်တည်းသိသိတယ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေသိသိတယ်အကြောင်းတရားနေလေးကတရုပ်နာမ်တည်းကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးသံတင်ပြီးတွင်ငင်းဝိပဿနာရှုလိုက်တာဘင်ကညံတဲ့ရောက်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုဘင်ကညံတဲ့ရောက်နေတဲ့သရောကောင်းကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ကျန်စတုပ်က3မျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပါတယ်တဲ့ဒီတော့ဇံမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ကျွင့်ကြံနေသိတဲ့စရုပ်က3ခုကိုဟောတာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးနော်ဣတိဒါနိပါဏတိနိစရုပ်ကဒီဣဋ္ဌပတ္တဇာနတဝေရဏစိတ်တဓမ္မနုပါဒနာဝတိနဥဒ္ဓานိကျန်နေတဲ့စရုပ်က3ခုကိုဒီပထမစရုပ်က၌ပတ္တဇာနတရောက်အပ်ပြီးရအပ်ပြီးဖြစ်တဲ့ဇံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့တတိယစတုကကောဝေဒနာနုပါဒနာဒုတိယစတုကကောဝေဒနာနုပါဒနာဤအစွမ်းဖြင့်တတိယစတုကကောစိတ်ဓာနုပါဒနာဤအစွမ်းဖြင့်စတုဒ္ဓစတုကကောဓမ္မနုပါဒနာဤအစွမ်းဖြင့်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူတယ်။ဒါဝိသုတိမေအတ္တကရပထမအတွက် သံမျက်နှာ269မှာဖွင့်ဆိုထားတဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဇာတ်ကားအရာဒုတိယစတုတ်ကရှုွက်ကိုဒီနည်းအားဖြင့်အသက်ရှုပုံဤစနစ်ကိုဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူသည့်အတိုင်းအသက်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုရှုရမလဲ။ဒီပိုင်းလေးကိုဘုရားကအသက်ရှုတတ်အောင်ပေါ့လေမိမိရဲ့တပည့်သားဝါကတွေကိုသင်ပေးနေတာပါနော်။ပိဋိပရိသဝေတိအာသသိတ္တမိတိသိခတိပိဋိပရိသဝေတိပတ္တသိတ္တမိတိသိခတိဒါဒုတိယစတုတ်ကမှာနံပါတ်၁ပဲပိဋိပရိသဝေတိပိဋိကိုထင်းထင်းရှားရှားသိရှိသည့်ဖြစ်ပေအတ္တသိတ္တမိဝိသက်လေးကိုဖြစ်เสียဣတိဤသောသိခတိဖြင့်ဤပိဋိပရိသဝေတိပိဋိကိုထင်းထင်းရှားရှားသိရှိသည့်ဖြစ်ပေပတ္တသိတ္တမိထွက်တယ်လေးကိုဖြစ်เสียဣတိဤသောသိခတိဖြင့်ဤပိဋိကိုထင်းထင်းရှားရှားသိလျက်ဝင်လေထွက်လေကိုဖြစ်အောင်ကျင့်ပါဒီလိုဘုရားရှင်ညွှန်ကြားတယ်။နောက်ဒုတိယညွှန်ကြားချက်ကဘာလဲ။ဒုက္ခပရိသဝေတိအတ္တသိတ္တမိတိသိခတိဒုက္ခပရိသဝေတိပတ္တသိတ္တမိတိသိခတိဒုက္ခပရိသဝေတိချမ်းသာခြင်းဒုက္ခဝေဒနာကိုထင်းထင်းရှားရှားသိရှိသည့်ဖြစ်ပေအတ္တသိတ္တမိဝင်တဲ့လေကိုဖြစ်စေအဣတိဤသောသိခတိဤဒုက္ခပရိသဝေတိချမ်းသာခြင်းဒုက္ခဝေဒနာကိုထင်းထင်းရှားရှားသိရှိသည့်ဖြစ်ပေပတ္တသိတ္တမိထွက်တယ်လေကိုဖြစ်เสียဣတိဤသောသိက္ခတိကြည့်၏ဒါကဒုတိယအသက်ရှုပုံဤစနစ်တစ်ခုပဲနံပါတ်၁အသက်ရှုပုံပဲနောက်နံပါတ်၃အသက်ရှုပုံဤစနစ်မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်စိတ္တသင်္ခါရပရိသဝေတိအတ္တသိတ္တမိတိသိက္ခတိစိတ္တသင်္ခါရပရိသဝေတိပတ္တသိတ္တမိတိသိက္ခတိစေတသင်္ခါရပရိသံဝေတိစေတသင်္ခါရတရားနှစ်ပါးကိုထင်းထင်းရှားရှားသိရှိသည့်ဖြစ်၍အတ္တသိတ္တမိဝင်တယ်လေကိုဖြစ်เสียဣတိဤသောသိက္ခတိကြည့်၏စေတသင်္ခါရပရိသံဝေတိစေတသင်္ခါရတရားနှစ်ပါးကိုထင်းထင်းရှားရှားသိရှိသည့်ဖြစ်၍ပတ္တသိတ္တမိထွက်တယ်လေကိုဖြစ်เสียဣတိဤသောသိက္ခတိကြည့်၏စိတ်ဓာတ်သင်္ခါရတရားနှစ်ပါးကိုထင်းထင်းရှားရှားသိပြီးတော့အသက်ချူပါတန်ဘုရားရှင်ညွှန်ကြားတယ်။နောက်တစ်ခုဒီဒုတိယစတုတ်ကမှနံပါတ်လေးညွှန်ကြားချက်ကဘာလဲ။ပတ္တံဘယံစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရအတ္တသိတ္တမိတိသိက္ခတိပတ္တံဘယံစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရပတ္တသိတ္တမိတိသိက္ခတိစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရယုံရင်ကျန်တန်သည့်စိတ်ဓာတ်သင်္ခါရတရားကိုပတ္တံဘယံပတ္တံဘယံတော်ငိမ့်စေတည်းရဲ့အတ္တသိတ္တမိဝင်တဲ့လေကိုဖြစ်เสียဣတိဤသောသိက္ခတိတိစိတ္တသင်္ခါရံယုံရင်ကျန်တတ်သောစိတ္တသင်္ခါရတရားကိုပတ္တံဘယံပတ္တံဘယံတော်ငိမ့်စေလျက်ပတ္တသိတ္တမိထွက်တဲ့လေကိုဖြစ်เสียဣတိဤသောသိက္ခတိတိဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဖွင့်ဆိုဟောထားပါတယ်နော်တရားရှင်ရဲ့အသက်ရှုပုံဤစနစ်ညွှန်ကြားချက်ကလေးများဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဘုရားရှင်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းသာအသက်ရှူတတ်မယ်ဆိုရင်အရတ္တဘုဘောအထိရောက်နိုင်ပါတယ်။နေ့စဉ်နေ့စဉ်မိမိတို့ဟာအသက်ရှူနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဘုရားရှင်အလိုတော်ကြအတိုင်းအသက်သာရှူတတ်ပါစေ။သန္တာဝစီရဲ့ဒုက္ခကြီးမှမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးလား။လွတ်မြောက်နိုင်ပါတယ်။ကဲဒီတော့ဒီနေရာမှာဒုတိယစတုတ်က၄ချက်မှာဘာကိုဥဒေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားတယ်လဲ။ဒီဘိုင်းကိုဝိသုဒ္ဓိမေအထင်္ဂရာဇာမျက်နှာ289မှာပြည့်စုံထားပါတယ်။ပိဋိပရိသဝေတိပိဋိကိုထင်းထင်းရှားရှားသိပြီးတော့အသက်ရှူပါဆိုတာကဘာပြောတာလဲနော်ဒီနေရာမှာအာယုအနိအဖြစ်ထင်းထင်းရှားရှားသိမှုအတ္တမောဟသဘောအဖြစ်ထင်းထင်းရှားရှားသိမှုဆိုပြီးသိဖို့နှစ်မျိုးဖွင့်ဆိုထားပါတယ်အာယုအဖြစ်ထင်းထင်းရှားရှားသိတယ်ဆိုတာကဘယ်လိုသိတာလဲသဗ္ဗိနိကေတွေ့ဇာနိသမပိတ္တိသဗ္ဗိတိကေပိဋိနှင့်ရှင်တွဲလျက်ဖြစ်ပေါ်သွားကြကုန်သောဒွိဇာနိပထမဇန်ဒုတိယဇန်ဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဇန်နှစ်ပါးတို့ကိုသမာပိစတိဝင်စား၏ဒါတာသမာပတိခဏိဇာနာပတိလာဘိနာအာရမဏတောပိဋိပဋိသဝိတိတဟောတိအာရမဏတောပဋိသဝိတိတတ္တာသတ္တထောပုဂ္ဂိုလ်ဤသမာပတိခဏိဇန်သမာပတ်ကိုဝင်စားစေခဏ၌ဇာနာပတိလာဘိနာဇန်ကိုရရှိခြင်းကြောင့်အာရမဏတောအာယုံသဘောအဖြစ်ပိဋိနှစ်သက်ချင်းပိဋိတရားကိုပဋိသင်ဝိတိတာထင်းထင်းရှားရှားသိရှိအပ်သည်ဟောသည့်ဖြစ်အာရမဏတပိဋိအာယုံဖြစ်တဲ့အာနာပါနပရိပါကနမိတ်ဟုခေါ်ဆိုအပ်သောအာယုံကိုသ ပဋိသဝီတိတတထင်ထင်ရှားရှားသိရှိနေသည့်အဖြစ်ကြောင့်ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်။ပြီးတော့ဒီရှိွက်ကိုရှိတော့မယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့ရတယ်လဲ။ပထမဇံကိုဝင်စားရတယ်။အာနာပါနပဋိဘာကနမိတ်အလွန်ကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့ပဋိဘာကနမိတ်လေးကိုအာယုံပြုပြီးတော့ပထမဇံဝင်စားရတယ်။အဲဒီပထမဇံမှထတဲ့အချိန်ကမှဒီဇံအင်္ဂါပိဋိဥဆောင်နေတဲ့ဇဏ္ဏတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခဇဏ္ဏတရားတွေကိုသင်္ခါရတွေကိုပြန်ရှုရတယ်။ရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာဒီကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်ကမြောက်ပြတ်မသွားဘူး။ကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်ကမြောက်ပြတ်မသွားတဲ့အတွက်ဒီကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်ကိုထင်ထင်ရှားရှားသိရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဇံကိုဝင်စားတဲ့ခဏမှဒီပိဋိတိထင်ရှားနေတယ်။ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဇံအင်္ဂါထဲမှအကျုံးဝင်နေတဲ့ပိဋိကို
1: သာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇတက္ကရ1383ခုနှစ်နောင်တကုလဇန်12ရက်2022ခုနှစ်ဧပြီလ12ရက်အင်္ဂါနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားတော်အလခတ္ထပမတုတ်အနှစ်ချုပ်အပိုင်းနှစ်တရားဒေသနာတော်အလကတုပမတုတ်တံစတင်ဖြစ်ပေါ်လာဖို့အကြောင်းကိုမနေ့ကရှင်းလင်းပြောကြပြီကျန်တဲ့ဘာရဲ့မာရွေနဲ့အယူဆတစ်ခုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်ကိစ္စတွေကိုမဲ့ဖို့နေပါရဲ့အာနေယောမပြုတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့သူရဲ့ယူဆနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကခေါ်ယူဆုံးမတယ်အဲ့ဒီကြောင့်လည်းဖျားဟောလီဟောထားရှိတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်ဤရဲ့အပြစ်တွေစွာပါတယ်လေကာမဂုဏ်အာယုန်ဆိုတာကတော့ပါလဲဆိုရင်စကလုံးရဲ့အထိပ္ပယ်ကိုတခြားသိအောင်ထိမယ်ဆိုရင်ကာမဂုဏ်ဆိုတဲ့စကလုံးရဲ့အထိပ္ပယ်မှာကာမဆိုတာလူချင်းစရာအာယုန်တွေကိုကာမလို့ခေါ်တယ်။လူချင်းစရာအာယုန်ကိုအမိတက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်မဆုံးနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကနာမည်ရီမတက်တော့ဘူး။လူချင်းစရာအာယုန်ဆိုတာပါရိလေဆိုတော့မျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတဲ့အစင်အာယုန်၊နားကကြားလို့ရတဲ့အသံအာယုန်၊နှာခေါင်းနဲ့နမ်းရှုလို့ရတဲ့အနတ်အာယုန်လေအားနဲ့အရသာခံလို့ရတယ်ရတာအာယုန်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထိတွေ့နေထိတွေ့ခံစားရတဲ့ဖုတ္တပါယုန်နော်အဲ့ဒါဒီကိုကာမအဲ့ဒီကာမဆိုရဲလိုချင်စရာအာယုန်နေဟာခုံဆိုတာခုနဒီနေရာမှာခုနဆိုတာအီချင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနှောင်ဖွဲ့တတ်တယ်ဒါတွေကလိုချင်စရာကောင်းပြီးတော့စိတ်ကိုချုံအောင်ပေးထားတတ်တဲ့အရာတွေလို့ဆိုလို့ရတယ်။စိတ်ထဲမှာစွဲပြီးတော့မခွဲနိုင်အောင်နှောင်ဖွဲ့ထားတတ်လို့စိတ်ကိုနှောင်ဖွဲ့ထားတတ်လို့ကာမဂုဏ်ဆိုတာကာမအနှောင်ဖွဲ့များလို့ဆိုလို့ရတယ်ပေါ့။လူချင်းစရာအာယုန်တွေကလူစိတ်ကိုနှောင်ဖွဲ့ထားတတ်တယ်။အဲ့ဒါကိုကာမဂုဏ်လို့ခေါ်တာ။အဲ့ကာမဂုဏ်ထဲမှာမျက်စိနဲ့မြင်ပြီးတော့ခံစားရတာနားနဲ့နာထောင်ပြီးနှာခေါင်းနဲ့နမ်းရှုပြီးခန္ဓာကိုယ်နဲ့အဲလျှာနဲ့ရတာခံပြီးခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ပြီးအဲ့လိုအာယုန်ကိုခံစားမှုတွေဟာအာယုန်ပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏှာအားလျော်စွာခံစားမှုတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာဘယ်ခံစားမှုမျိုးကပဲဖြစ်ဖြစ်အဆိုးဆုံးကတော့ဒီဖုတ္တပယုံလို့ဆိုတဲ့အထိတွေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အာယုန်ဟာသက်မဲ့နဲ့ထိတွေ့တာရှိတယ်သက်ရှိနဲ့ထိတွေ့တာရှိတယ်အရှင်းရှင်းပြောလို့ရှိရင်အမျိုးသားအမျိုးသမီးဆက်ဆံမှုနဲ့ထိတွေ့တယ်ဖုတ္တပါယုန်အဲ့ဒါအနည်းငယ်မဖြစ်ဘူးလို့ဒီဆံမဲ့ဘုရရဲ့အနှောင့်အယှက်မဖြစ်ပါဘူးတရားသူရနိုင်ပါတယ်လို့တရားရဲ့အနည်းငယ်မဖြစ်ပါဘူးလို့ဆိုတဲ့ဒီယဟန်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဒီတုတ်တန်ကိုစာဟောတာသူမှတ်မှတ်ရင်းမှတ်ယူတာအမှန်ကတော့မြတ်စွာဘုရားကတရားဓမ္မရဲ့အန္တရာယ်အ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အရာဒီမဖြစ်ပါဘူးလို့ညှင်းွက်လို့မရဘူးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာဧကနိဋ္ဌဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကအတိအကျဟောထားတာကိုသူကမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားတော့ပယ်လန်းတဲ့သဘောမျိုးနဲ့မဖြစ်ပါဘူးလို့သူပြောခဲ့တာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကိုရှင်းပြီးဟောတယ်အဲ့တော့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားအမြဲတမ်းဒီဆေးရနောက်ဘက်ဖြစ်တဲ့လူချင်းစရာအာယုန်နေရာအချိန်နေရာဘလို့ရှိတုံဆိုတာကိုသစ္စာပြာရှင်းပြတဲ့ထဲပဲဒီအချက်ပေါင်းဟိုဆေးချက်နဲ့ရှင်းပြတာဥပမာနဲ့ရှင်းပြတာအဲ့ဒါမင်းကစကားဆက်မိုံနေနည်းနည်းတော့ထပ်ပြောမယ်ဆိုရင်နော်ကာမဂုဏ်အာယုန်နေဟာဘာနဲ့တူတုံဆိုရင်အမေရိုးနဲ့တူတယ်အမေသားကိုပြောင်းနေအောင်ချစ်ပြီးတော့ဒီသွေးစာသွေးနှလေးအနအသက်ကလေးရင်းကြံတဲ့အမေရိုးတော့တကောင်အမေရိုးတစ်ခုကိုပြစ်ပေးလိုက်တဲ့အခါငတ်နေတဲ့ခွေးဟာအဲ့ဒီအမေရိုးကိုတနေကုန်ရှာနေရဲ့သူကဝါမှာမဟုတ်ဘူးအာသာပြေးမှာမဟုတ်ဘူး။တရားမှုကိုရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီမေရိုးကြီးကိုသူဝါပြီးတော့လည်းမစားနိုင်ဘူး။မားနေတော့ဝါလည်းမဝါနိုင်ဘူး။သို့တော့ဒီမေရိုးကြီးကိုလည်းမလွတ်နိုင်ဘူး။အမေသားအနတ်ကလေးနဲ့သူကဆွဲမဲ့နေတာ။ကာမဂုဏ်အာရုံဆိုတာအဲ့တိုင်မှာပဲလေ။အမေရိုးနဲ့တူတယ်။မင်းဟာလွတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါဟာဘ ഹു ဒုက္ခဘ ഹു ပါယတာ။ဒုက္ခတွေအမတန်များတယ်။ဒီကမ္မဘဝအယုံရဖို့ကြိုးပမ်းရတာတွေနဲ့ဆင်းရဲမှုတွေအများကြီးဖြစ်တယ်။အာရိနောပိတ္တအဲ့ဒီလိုကြိုးကြိုးပမ်းရထားလို့ဖိုးတန်လာလို့ဆိုမဟုတ်အပြစ်တွေအများကြီးပဲ။အပြစ်ဆိုတာအကောင်းကျိုးမပေးတဲ့အရာတွေအများကြီးဖြစ်တယ်။ဒါအဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကတစ်ခုပြီးတစ်ခုဟောလာခဲ့တာနော်။ဒီနောက်တစ်ခုကအမေရုပ်နဲ့တူသလိုပဲတာတစ်နဲ့လည်းတူတယ်။ပါရစ်ဆိုတာအမေစီသွားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အမေသားလေးတွေကိုတုံးတက်ပြီးတော့ထားတဲ့တတ်တက်ကလေးအတက်ကလေးတွေအဲ့ဒီအမေသားတုံးလေးတစ်ခုကိုခြေတကောင်ကခြေသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနှုတ်သီးထဲမှာအမေသားတုံးရှိနေသမျှအဲ့ဒီကြီးကိုကျန်တဲ့ကြီးတွေကဝိုင်းလိုက်တယ်လွတ်လိုက်လို့ရှိရင်သူကလွတ်သွားပြီးတော့နောက်တကောင်ကခြေသွားရင်အဲ့ဒီနောက်တကောင်နောက်လိုက်ကြပြန်ဆိုလိုတာကဒီအမဲသားတုံးလေးဟာအများကြိုက်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအများကြိုက်ဖြစ်တဲ့အမဲသားတုံးလေးကိုနှုတ်သီးနဲ့ခြိထားသည်ကသူဟာထိုးစိတ်တာတို့ဝိုင်းလိုက်တာတို့ခံနေရမှာပဲလွတ်လိုက်တာနဲ့တွေ့နေချမ်းသာသွားတယ်ကာမဂုဏ်အာရုံစွာလည်းအဲ့တိုင်းပဲမင်းဆုတ်ကန်ထားသည်ကမင်းဒုက္ခတွေရောက်လိမ့်မယ်လွတ်လိုက်မှာပဲချမ်းသာမယ်ဆိုရင်အတိပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတာဖြစ်တယ်နောက်တော့ဥမ္မာတစ်ခုအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားထပ်ပြီးတော့ပြီးတယ်။အဲဒီကာမဂုဏ်အာယုဆိုရဟာတဲ့။ဘာနဲ့ဥပမာတူတော့လို့ဆိုတော့ဒီအင်္ဂါရတိနိကုပမာတိနုကုပမာတိနာဥက္ကာတိနာဆိုတာမြက်ဥက္ကာဆိုတာမြက်တွေကိုထုံးထားတဲ့မြက်ထုံးကြီးကိုမိရှုတယ်တော်ရတယ်မှာအလင်းအောင်ညမိုက်နေလို့အလင်းအောင်ရှိတဲ့အခါမျိုးခီးသွားတဲ့အခါမှာမျက်ထုံးကိုထုံးပြီးတော့အဲ့ဒီမျက်ထုံးကိုမိရှုပ်တာမိရှုပ်ပြီးအဲ့ဒီအလင်းနဲ့သွားတယ်ဆိုဒီနေရာမှာဆိုလိုတာကကမ္မုန်နေဟာတဲ့အဲ့ဒီမျက်ထုံးကိုမိရှို့တာတဲ့တူတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျက်မိရှုလို့ခေါ်တာပေါ့နော်မိရှုလို့ခေါ်တာပေါ့မိရှုမျက်ကိုရှို့ထားတဲ့မိအဲ့ဒီမျက်မိရှုကဝုန်းနဲ့လောင်းတယ်မင်းကင်ထားလို့ရှင်တော့လက်လောင်းတော့မှာပဲမျက်မိရှုမီးလောင်လို့ရှိရင်လက်ကလွတ်ရင်လွတ်မလွတ်ရင်မင်းဒုက္ခရောက်ကာမဂုဏ်အာရုံဆိုတာလည်းဒီတိုင်းပဲမင်းလွတ်ရင်လွတ်မလွတ်ရင်ဒုက္ခရောက်မယ်ဆိုတာဒါမို့မျက်မိရှုနဲ့တူတယ်လို့ဒီလိုဟောလာ နောက်တစ်ခုကတော့အင်္ဂါရကာတုအင်္ဂါရဆိုမိချိကဲတွေကာတုဆိုတွင်းကြီးမိချိကဲတွေကိုတွင်းကြီးတဲ့ထဲ့ထားတယ်တချို့တခါတလေကျတော့အဲ့ဒီမိချိတွင်းကြီးတဲ့ပြစ်ချပြီးတော့ထပ်ပေးတာလည်းရှိတယ်ပြစ်ဒဏ်ချတာရှိတယ်အဲ့ဒီမိချိတွင်းကြီးဆိုဘသူအနာနာကတ်ကတ်မေတ္တာမပူတယ်ကာမဂုဏ်အာယုဆိုတာလည်းပဲအနာနာကတ်သူတွေကိုပူလောင်စေတယ်အနာနာမကတ်နဲ့ကာမဂုဏ်ဆိုအနာနာကတ်လိုက်တာနဲ့ပူလောင်မှုကိုခံရလိမ့်မယ်။မင်းဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မို့မိကြီးတွင်းကြီးနဲ့လည်းတူတယ်။အေးမြမဲ့နေရမဟုတ်။အဲ့ဒါလို့ထင်ပြီးတော့ကာမဂုဏ်အာယုံကိုလက်ခံထားမဲ့ဆိုရင်မိကြီးတွင်းကြီးနဲ့ကတ်နေရတယ်လို့ပဲအပူနဲ့ပဲတွေ့ရမယ်။နောက်တစ်ခုကတော့သူပိနကုပမအိမ်မက်နဲ့တူတယ်အိမ်မက်ဆိုတာနိုးရံနဲ့ပြောက်တာ။နော်နိုးရံနဲ့ပြောက်တာ။ကာမဂုဏ်အာယုံဆိုတာလည်းဒီလိုပဲခံစားရတဲ့အချိန်နဲ့ခဏတာလေးပြီးပြောက်သွားတယ်။နော်။တာယဝယ်ကောင်းတဲ့အချိန်တွေကအတမတူတော့နေ။နော်။နိုးလိုက်တာနဲ့အိမ်မက်ကပြောက်သွားသလိုပဲ။ဒီကာမဂုဏ်အာယုံဆိုတာလည်းပဲအတမတူတော့နေအချိန်ပိုင်းလေးမှာပြည့်စည်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ကာမဂုဏ်အာယုံနဲ့လည်းတူတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒီရာစိတ်တကူပါမှာတောင်းထားတဲ့သူများစီကခက်တခဏငှားပြီးတော့သုံးတဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုနဲ့လည်းတူတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုတူတာတုံးဆိုကာမဂုဏ်အာယုံဆိုတာဟာတဲ့တခါအခိုက်အတန့်လေးတစ်ခုသာပိုင်ဆိုင်လို့ရတာလေအပြည့်အစုံပိုင်လို့မရဘူးကိုယ်ပိုင်တာတခဏလေးငါထားတဲ့ပစ္စည်းဆိုတာဟိုတရက်သုံးမဲ့လို့ငါထားရင်တရက်ပြီးရင်ပြတ်ပေးရမှာလေတပတ်ငါရင်တပတ်ပြီးရင်ပြတ်ပေးရအချိန်တူလေးတွင်သာသုံးလို့ရတယ်ကာမဂုဏ်အာရုံဆိုလည်းအဲ့တိုင်ပဲအချိန်တူလေးတွင်တစ်ခဏလေးတွေပဲကိုသုံးလို့ရမယ်ဆိုအဲ့ဒါကြောင့်ငါထားတဲ့ပစ္စည်းနဲ့တူတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကတော့အသေးရှိတဲ့တစ်ပင်ကာမဂုဏ်အာယုဆာအသိရှိတဲ့တစ်ပင်နဲ့တူတယ်အသိသိတဲ့တစ်ပင်ဆိုတာလမ်းမေးမှာပေါက်နေတဲ့အသိရှိတဲ့တစ်ပင်ဆိုလို့ရှိရင်လူတကာကအသိကိုစားခြင်းညာတဲ့အခါဒီတစ်ပင်ကိုလာပြီးတော့အသိကြီးဆွယူချတယ်ပေါ့အဲ့လိုဆွယူတဲ့အခါမှာလူရဲ့လောဘဆိုပြောလို့ပြောအများပိုင်နဲ့တစ်ပင်တွေဘုံကတက်ပြီးတော့တစ်သီးခူးနေတဲ့လူတယောက်အဲနောက်တစ်ယောက်ကလာပြီးတော့တပင်လုံးကိုသူရချက်တော့ဒီပင်ကိုအောက်ကနေလွှမ်းနေတိုက်ပြီးတော့လဲလွှမ်းနေတိုက်ပြီးတော့လဲမယ်အဲဒီလိုလွှမ်းနေတိုက်လဲနေတဲ့အချိန်ဒီလူတစ်ပင်မောဆင်းဆင်းမဆင်းလို့ရှိရင်သူဟာခြေကျိုးလက်ကျိုးနဲ့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်။ကာမဂုဏ်အာယုံဆိုတာအဲ့တိုင်းပဲအသီးရှိတဲ့တစ်ပင်လိုပဲအများပုံဆိုင်ဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်လွတ်ရင်လွတ်မလွတ်ရင်ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်လို့သူဆုလို့တဲ့အတိတ်ပဲနော်။ခြေကျိုးဆုလို့တဲ့အတိတ်ပဲဒါအသီးသီးတဲ့တစ်ပင်။နောက်တနည်းအားဖြင့်ပြောမဆိုလို့ရှိရင်ဒီအသီးမသီးတဲ့တစ်ပင်ကြတော့ဘယ်သူမှလှည့်မကြည့်ဘူး။အသီးသီးတဲ့တစ်ပင်ကြတော့ဟိုလိုလားခုဒီလိုလားခုကိုအကိုင်းချိုင်းချဒီအကိုင်းချိုင်းချနဲ့ကျုပ်ပြည့်စင်မြင့်ဖြစ်သွားဒီသစ်ပင်ကြီးကကျုပ်ပဲ့ပြည့်စည်သွားတာပဲနော်ဒီမဟာစနကဇာမဆိုလို့ရှိရင်စနကမင်းကြီးကဒီဥယင်လာတော့ကသစ်ပင်ကြီးနှစ်ပင်ရှိတယ်တပင်ကအသီးသီးဦးတပင်ကအသီးတွေသီးတာအဲ့တော့ဆင်းစည်းပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့တဲ့ပင်အောင်ရောက်တဲ့ကောတဲသီးတွေကိုဆင်မွားနေပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့ဘယင်ကခူးလိုက်တယ်ခူးပြီးတော့အဲ့တဲ့သီးလေးကိုစားတော့ဘယင်ခူးတယ်ဆိုရင်နောက်လူတွေကခူးကြတာအကုန်လုံးသူခူးငါခူးနဲ့လိုက်လာတဲ့လူတွေကအကုန်ခူးပြန်ထွက်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့တဲ့ပင်ကြီးကအကိုင်းလေးကျိုးပဲရုပ်ပြည့်ဆင်းမြတ်ဖြစ်ပြီးအသီးတွေတခုမှမရှိဘူးပင်ကြီးကဥစားသွားတယ်ဟိုဘက်ကအသီးမသီးတဲ့အပင်တော့ဘသူမှချိုးဖက်မဲ့လို့မရှိဘူးကာမဂုဏ်အာယုဆိုတာအဲ့တိုင်ပဲ နော်ရုပ်ရဆင်းရဲဖြစ်သွားစေနိုင်တယ်လို့ဆိုရင်အတိတ်ပဲလည်းပဲရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒုက္ခဖလူပမာအသီးရှိတဲ့တိပင်ဟာအဲ့လိုပဲဒုက္ခရောက်တယ်ကာမဂုဏ်ဘာယုံအတိတ်ပဲတို့နားလဲအောင်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိတ်ပဲပါနောက်တစ်ခါအသိတုနုပမာတိတုနာဆိုတာငါတို့အသားတို့ချက်မဲ့ပြုတ်မဲ့လူတွေဟာစင်တီတုံးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီစင်တီတုံးပေါ်မှာတင်ပြီးတော့အသားကိုလှီးကြတာရှိတာကအသားပဲဒါပဲစင်တီတုံးမှာဓာရရည်ကြီးပဲကောင်းအသိခံရတဲ့လေသူအပေါ်နေခုတ်တယ်ခုတ်သူထီတာပဲဟောကစင်တီတုံးဆိုတဲ့တုံးပေါ်မှာတင်ပြီးတော့အသားလှီးတာအသားခုတ်တာအားလုံးဟာသူကဓာထရရည်ကြီးပဲအဲ့တော့ကာမဂုဏ်အာယုံလက်ခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဓာရရည်ဓာရရည်နဲ့ကြီးပဲလို့ဆိုလို့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်ကာမဂုဏ်အာယုံတွေကတာယာပွဲမကောင်းဘူးတဲ့အော်နောက်တစ်ခုကတော့ဗာနဲ့ဥပမာပေးတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားတတ္တိတုလူပမာတယ်လှန်တဲ့ချက်လှန်ဆိုတာထိုးတာပဲတဲ့အဲ့တော့ကာမဂုဏ်အာယုံဆိုတာတာယာပွဲမရှိပါဘူးတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုံကိုခံစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီထိုးနှက်မှုတွေကိုခံနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲကာမဂုဏ်အာယုံလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝိုင်းပြီးတော့ထိုးနှက်ခြင်းကိုခံရလို့တတ္တိတုလူပမာလှန်တဲ့အလားသရံတူတယ်ဒုက္ခတွေအများကြီးကြုံရတတ်တယ်လို့သူတို့ဟောတာနော်နောက်ဆုံးကြတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကပါတော့တပ္ပတိရူပမာမွေအုတ်ခေါင်းနဲ့တူတယ်မွေဆိုတာတချို့မွေကတော့အမီးမှအစိတ်ရှိတာရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ညာတော့ပြင်မွေဟာခေါင်းကပဲအစိတ်ရှိတာဟုတ်ခေါင်းပိုင်းမှာပဲအစိတ်ရှိတာအမီးပိုင်းမှာဘာမှကိစ္စမရှိဘူးအဲ့တော့မွေတွေးလို့ရှိရင်မွေရဲ့ခေါင်းပိုင်းကအနည်းရှိတဲ့အပိုင်းပဲအမီးပိုင်းကဆိုအနည်းမရှိဘူးတကယ်တော်ကြီးတွေထဲမှာထန်းလုံးလုံးရှိတဲ့မွေကြီးတွေနဲ့တွေးလို့ရှိရင်ကြီးကွန်ချီပြီးတော့မွေကြီးရဲ့ခေါင်းကဘယ်ဘက်ကရှိတာလဲဆိုတာကိုကြည့်ပြီးခေါင်းဘက်ကရှောင်ပြီးတော့အမီးဘက်ကသွားကြတယ်မကြွန့်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခေါင်းဘက်ကသွားရင်တော့မွေအနည်းပေးရခံအဲ့တော့မွေရဲ့ခေါင်းဆိုတာဟိုကြောက်ရရမယ်အနည်းရဲ့မကင်းတဲ့နေရာကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ကာမဂုဏ်အာယုံဆိုတာလည်းပဲအနည်းရဲ့မကင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောလို့တာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီမျက်စိနဲ့မြင်လို့မြင်ပြီးတော့နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အာယုံဒါကြာပြီးတော့နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အတန်းအနတ်ရှိပြီးနှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အနတ်နဲ့လျှာပေါ်မှာနှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အရာလားခန္ဓာကိုယ်အထီးတွေ့နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အရာဒီကာမဂုဏ်အာယုံนี่ဟာသူ့ကိုတရားမှုကိုပေးတာအမှန်တမ်းနေပြီးတော့ဒုက္ခပေးတာကပိုများနေပါလေလို့သူဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်လက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လူတွေဟာဘာလို့ပင်ပင်ပန်းပန်းအတမွေးမှုကိစ္စတွေလုပ်ပြီးတော့အပင်ပန်းခံပြီးတော့ရှာကြမ်းနေရသလဲဆိုရင်ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေအတွက်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့။ဓမ္မစင်းနဲ့လိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်ရဖို့အတွက်လူတွေဟာရှာကြတာလေ။ရှာရမှတချို့ဆိုလို့ရှင်အန္တရာယ်မတန်များတဲ့ပင်လယ်ခရီးဖြတ်ပြီးတော့ရှားတယ်။ဆိုအန္တရာယ်ကြားတဲ့ဟာကိုစီးပွားရှားကြတယ်။အဲ့ဒီလိုအသက်ကိုဆုံးပြီးတော့စီးပွားရှားနေခြင်းဟာကာမဂုဏ်အာယုန်တွေအတွက်တစ်ဖက်။ဒါမို့အလွန်အန္တရာယ်များတဲ့ဟာတွေသူမြတ်စွာဘုရားကဒီတုတ်တံမှာဒီအလက္ခဏတွေပေါ်မှာတုတ်တံမှာအန္တရာယ်ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေခံစားလို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။အနည်းမရှိဘူးလို့ပြောတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနည်းရလွန်များတဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြီးတော့အဲ့ဒီယဟန်သူ့ကိုဆုံးမတာဖြစ်တယ်။ငါဟာကာမဂုဏ်အာယုန်ရဲ့အပြစ်ကိုအခုလိုအပြိုးမျိုးဟောပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကိုမင်းမကောင်းတဲ့ဤနဲ့အမှတ်လွဲပြီးတော့မင်းပြောတဲ့စကားတွေဟာငါတို့ကိုလည်းဆွဆွဲရရောက်တယ်ကိုကိုကိုလည်းဖြည့်စည်ရရောက်တယ်မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေလည်းမင်းရင်ထဲမှာဖြစ်ပွားစေတယ်အဲ့ဒီလောက်ရတဲ့ဟာမင်းအတွက်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေဖြစ်လိမ့်မယ်အချိန်များစွာအကျိုးမဲ့အတွက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်တော့ရှင်တစ်ပါးရဲ့လွဲမှားတဲ့အယူဆနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားကိုတွန်းလှန်ဖယ်ရှားတဲ့အပြစ်တစ်ခုကျုံးလာလို့မြတ်စွာဘုရားဒီတုတ်တန်ကိုအဲ့ဒီဟန်ကိုခေါ်ပြီးတော့ဆုဆုံးမှာနော်ဆုဆုံးမှာ ဆုဆုံးမတဲ့အခါကျတော့သူဟာမြတ်စွာဘုရားကိုချောင်းချက်ပေးတာမျိုးမရှိဘူးသူနော်ငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးတော့ရှင်내ကတော့မြတ်စွာဘုရားပြောတာလက်မခံတဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့လိုလက်မခံမနေနေတော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်ပရိသတ်ကိုလှည့်ပြီးတော့ပြောတယ်ရှင်တို့ငါပြောမဲ့စကားကိုဘယ်လိုထင်ကြလဲဟောဒီအရိဋ္ဌဆိုတဲ့ယဟန်ဟာငါဘုရားရဲ့ဓမ္မဝိနည်းဆိုတဲ့အဆုံးအမမှာသူဟာအငွေလေးတောင်ကြံသေးရဲ့လားသူရဲ့အယူဆကြီးကြောင့်လို့ငါရဲ့အဆုံးအမတရားတော်ဒီမှာအတိညာဆိုတဲ့အငွေလေးသူ့မှာကြံသေးရဲ့လားသူအဲ့ဒါလေးတောင်ကြံတော့မယ်မထင်ဘူးလို့မကြံတော့ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဆိုလို့တယ်ဘုရားသုံးလိုက်တဲ့စကားလုံးကဥတ္တမိကတာဥတ္တမိကတာစာဒီနားလည်အောင်ရှင်းပြအောင်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားအငွေလေးကြံသေးလားဆိုလူတွေမှာရောဂါပြင်းလို့เนาะအသက်ရှူတွေလည်းရပ်သွားပြီနှလုံးကုန်တွေလည်းရပ်ပြီးတော့တေကန်နေဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့ချိန်လေးမှာဒီနှလုံးသားနားမှာအငွေလေးကြံသေးလားဆိုအစမ်းရတယ်အဲ့ဒီငွေလေးကြံနေသေးရင်ပြန်သက်ရှင်တာလေးရှိတယ်ပေါ့เนาะနောက်ဆုံးအငွေလေးပေါ့အပူငွေလေးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကမ္မဇာတေသောတ္တလို့ခေါ်တယ်။လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဒီသေးတယ်လို့သတ်မှတ်ရတာ၃ခုရှိတယ်ပေါ့။အာယုဆိုတဲ့ရုပ်သက်အာယုဆိုတဲ့ရူပစီဝိတ္တရိယလို့ခေါ်တယ်ရုပ်ရဲ့အသက်။နော်ရုပ်အသက်ဆိုတာရုပ်ကိုမပုတ်မတိုးအောင်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်အောင်ထိန်းထားတဲ့သဘောသူလည်းပြည့်စည်တာပဲဟိုဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်ကြာပင်လေးတွေကလန်းဆန်းနေအောင်ရေကနေထိန်းထားတယ်လို့ပဲနော်ကြာပင်လေးတွေလန်းဆန်းနေတာရေကထိန်းထားအဲ့ဒါလိုပဲရုပ်စီဝိတ္တတွေကလူရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်တွေကပုတ်တိုးပြီးတော့မသွားအောင်လန်းဆန်းနေအောင်တိုးတက်နေအောင်ထေရုပ္ပစီဝိတ္တတွေကထိန်းထားအဲ့ဒါကိုအသက်လို့ခေါ်ကြတယ်အာယုအသက်ပြီးတဲ့အခါပါတော့ဆိုရင်ကံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အပုဒ်ဟိုမီးနဲ့ကင်လို့ပူတဲ့အပုမဟုတ်ဘူး။ယာတိဝုရုကြောင့်ပူတဲ့အပုမဟုတ်ဘူး။ကံကပေးလိုက်တဲ့ကိုပူအငွေ့အဲ့ဒါကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတယ်။အဲ့ဒီအငွေ့အပုဒ်ဥတ္တမပြီးတဲ့အခါကျတော့ဝိညာဏလို့ဆိုတဲ့အသိစိတ်ဒီ၃ခုလူသေးပြီလို့ဆုံးဖြတ်ရတဲ့အခါမှာအာယုဆိုတဲ့ဇီဝိတ္တတွေလည်းချုပ်သွားပြီ။ဥတ္တမဆိုတဲ့ကမ္မဇ္ဇတေသောတ္တကလည်းအပူမရှိတော့ဘူး။တန်ဖို့လူသိရင်အေးဆက်သွားတယ်လေ။အဲဒီလိုအပူငွေလုံးဝလက်ကျန်ရှိဘူးအေးသွားပြီ။အသိစိတ်လည်းမရှိဘူးဆိုရင်ဒါသေတယ်လို့သတ်မှတ်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒီထဲမှာအသိစိတ်မရှိတိုင်းသေတယ်လို့မသတ်မှတ်ပြန်ဘူး။အရေးကြီးဆုံးနှစ်ခုကတော့အာယုနဲ့ဥတ္တမဒီနှစ်ခုအဓိကကြားတယ်။အသိစိတ်ဆိုတာတခါတလေ unconscious ဖြစ်သွားတဲ့အခါမျိုးလို့စိတ်မှွန်သွားတဲ့အခါမျိုးမှာစိတ်မရှိတော့နောက်တစ်ခါဏိရောဓသမဘာဝင်စားတဲ့အခါမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကုန်ချုပ်သွားတာရှိတယ်။အသိဉာဏ်သက်ပြမဖြစ်နေတဲ့အခါမှာအသိစိတ်ဆိုမရှိဘူး။တိုးတော့သိလားဆိုမသိဘူးသူက။သက်ရှင်အဲ့တော့လူတွေရဲ့သက်ရှင်မှုကနှစ်ခုရှိရမယ်။တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်ရုပ်စီဝိတ္တတွေဆိုတဲ့ရုပ်သက်တစ်ခုရှိရမယ်။နောက်ပြီးတော့မှဥတ္တမဆိုတဲ့ကမ္မဇ္ဇတိသတ်ရှိရမှာအဲ့ဒီတစ်ခုကအတ္တကအဲ့ဒီနှစ်ခုကြတော့အာယုနဲ့ဥတ္တမဥတ္တမနဲ့အာယုသည်အပြန်အလှန်မိပြီးထိန်းချောင်းထားကြတယ်သူတို့နှစ်ခုကအာယုကိုမိပြုပြီးတော့ဥတ္တမဖြစ်တယ်ဥတ္တမကိုမိပြုပြီးတော့အာယုကဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုဟာတစ်ခုပြည့်ရင်ထိန်းချောင်းလို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုလုံးဝချုပ်ငိမ့်သွားရင်သေတယ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဒီအရိဋ္ဌဆိုတဲ့ယဟန်ဟာကာမဂုဏ်အယုန်ဒီခံစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဇာမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်တယ်။ဇာမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်တွေကိုမရဖို့အတွက်အနောက်ရှက် intervention မဖြစ်ဘူးလို့သူပြောနေ။အဲ့ဒီပြောတာဟာသူရဲ့လွဲမှားမှုပဲ။အဲ့ဒီလွဲမှားမှုကြောင့် ူဟာတရားရူရဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေပေါ်မှာဒီသူ့ရင်ထဲမှာရှိတဲ့အသိဉာဏ်လေးကိုအရင်တည်ပြီးတော့မဲ့ဖို့နေပါရနိုင်ပါအောင်မလားမဲ့ဖို့နေပါရဖို့လူတရားဟောဟာအသက်ပြန်ရှင်မှုကိုယ်ငွေလေးကြံသေးလားဆိုတော့ဥဒ္ဓမိကတာဒီအပူငွေလေးတောင်မှသူကရှိပါအောင်မလားရသမြာအလိုပြောလိုက်တာနော်ဥဒ္ဓမိကတာဆာအဲ့ဒါကိုပြောတာအပူငွေလေးတောင်ကြံလေးရဲ့လားဒီလိုယူဆတဲ့ခုယူဆလို့ရှိရင်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်ဉာဏ်ဆိုတဲ့ပုတ်အပူငွေလေးသူ့မှာကြံလေးရဲ့လားလို့ဆိုဆရာကြီးကဖြေကြတယ်အရှင်ဗျာလည်းဘယ်ကြံတော့မလဲဒီကိုတော့မှအခုလို့ယူဝါဒအမှားကြီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဆန့်ကျင်မဲ့လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဘယ်မှာလဲအသိဉာဏ်အပူမွေးဆိုတာလက်ကျန်ရှိပါတော့မလဲအေးဆက်သွားပြီဆိုတော့သိဖို့ပဲရှိတော့တယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်ဒါဥဒ္ဓမိကတ္တဆိုစကလုံးရဲ့အတိအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့အရိဋ္ဌယဟဟာဖះရှိမှာပဲခေါင်းငိုက်ဆိုင်ကြပြီးတော့မှိုင်းပြီးထိုင်နေတယ်ဝန်ချတောင်းပန်တာလည်းမလုပ်ဘူးဘာမှမလုပ်ဘူးတိတ်တိတ်လေးနေမျက်နှာမသာမယာလက်ကုန်းငိုက်ဆိုင်ကြပြီးမျက်နှာအောက်ချပြီးခြေပါပြောမှမသိနော်ဘာပြောမှပါဆိုမှမသိရနဲ့ငုတ်တုတ်ထိုင်နေတော့ဖျားရှိပါအဲ့လိုငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်တို့တိရိဋ္ဌယဟဟာသူ့ရဲ့ဆိုးရုပ်တဲ့အယူဝါဒနဲ့ပဲသူ့ရဲ့ဘဝဟာထင်ရှားလာလိမ့်မယ်နောက်ကျပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကိုပြောလို့ရှိတယ်ပညာရေးတတိတကေနာကမေနာလေမင်းတနည်းကြရင်ကိုလုံရနဲ့ကိုခံလိုက်ရလိမ့်မယ်တွေ့လိမ့်မယ်မင်းကိုလုံတာကိုခံရလိမ့်မယ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်တနည်းကြခုချိန်တော့မဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်ကိုလုံတဲ့လုံရနဲ့ကိုဘဝထင်ရှားလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ငါတို့ကဘာမှပြောစရာမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ယဟန်နေကိုငါပေးမယ်မြတ်စွာဘုရားယဟန်နေပဲကိုလှည့်ပြီးတော့ကဲငါပေးမယ်ယဟန်တို့တင်းတို့လည်းပဲအရိဋ္ဌယဟန်ပြောသလိုဒီကာမကိစ္စတစ်ခုထွလွန်ပြီးဒီကာမကိစ္စကိုလောက်ကောင်းတယ်အနည်းရကိုမတားဘူးလို့မင်းတို့ရောဒီလိုထင်ရသလားလို့ဆို။နော်ဒီလိုထင်ရသလားဆိုတော့မထင်ပါဘူးဗျာကမ္ဘောအာယုန်ဤဟာဘဘုန်နိဗ္ဗာန်ရဲ့အနိယရဖြစ်ပါတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာသူတို့သိရှိနားလည်ကြပါတယ်လို့အဲ့လိုယဟန်နေကဒီအသေးစိတ်ပြောတဲ့ပြန်လျှောက်ကြတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကနော်ဒီရိဋ္ဌယဟန်ဟာကိုကိုယ်တိုင်မာရွင်းတဲ့အယူဆတရားနဲ့ငါဟောငါကိုလည်းပဲဆွဆွဲရောက်တယ်နော်ငါကိုလည်းဆွဆွဲရောက်တယ်သူကိုယ်သူလည်းဖြည့်ဆည်းပြရာရောက်တဲ့ဒီမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေနဲ့သူမှာတိုးတက်များပြားလာတယ်တဲ့ငါပြောမယ်တဲ့အဲ့ဒီတိုးတက်များပြားမှုတွေဟာသူ့အတွက်ရှင်းရှင်းကောင်းကျိုးရမှာမဟုတ်ဘူးဆင်းရဲတဲ့အကျိုးတွေသူရလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဘာပြောလိုက်တုံးဆိုတာဒီနေရာမှာတရားအနေနဲ့ကာမဂုဏ်ဆိုတဲ့နှစ်သက်စရာအာယုန်นี่မပါပဲအဲကာမဂုဏ်นี่ပေါ်မှာကာမဂုဏ်ဆိုတဲ့လူချင်းစရာကောင်းတဲ့အမှတ်တင်ညာတွေမရှိပဲကာမဂုဏ်စိတ်ကိုမတွေးပဲနဲ့ကာမကိစ္စကိုမိဝဲတယ်ဆိုတာရှိမရှိနိုင်ဘူးဆိုလိုတာကကာမဂုဏ်အာယုန်ခံစားတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကာမဂုဏ်ရှိတယ်ကာမဂုဏ်ပေါ်မှာကောင်းတယ်လို့မှတ်သားထားတယ်ကောကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအတွေးတွေတွေးတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့ခံစားမှုဆွာဖြစ်တာ။ဆိုလိုတာကာမအာယုန်လည်းရှိတယ်။ကာမအာယုန်လို့လည်းအတိအမှပြုထားတယ်။ကာမအာယုန်ကိုနှစ်သက်စရာအတွေးတွေလည်းသူမှရှိနေတယ်။အဲ့ဒီ၃မျိုးမရှိဘဲနဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်ခံစားရဲဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဆိုကြတဲ့ကအဲ့ဒီကာမအာယုန်นี่တို့ကံကုန်အိမ်ပေါ်မှာကောင်းနေဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာတွေတို့ခံစားလို့တဲ့အတွေ့အော်တွေတို့အဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်နေမှတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့တရားဓုတရားများရနိုင်ပါမလဲ ဒါတွေကတရားတို့ရဖို့ရအတွက်အဟံတာတွေဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတယ်။ဒါအဲ့ဒီယဟန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှေ့ပိုင်းမှာဆုံးမဩဝါဒပေးတဲ့စကားတွေတာနော်။ရှေ့ပိုင်းမှာဆုံးမဩဝါဒပေးတာ။အဲ့တော့ဒီသုတ်တံဟာဒီကောင်းကောင်းအာယုနဲ့ဆက်တက်ပြီးတော့အရင်တည်လာတဲ့သုတ်တံဖြစ်တယ်။သို့သောနောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတော်တာတွေကအမှန်တမ်းဆုံးနေတဲ့ပေါ့။နောက်ပိုင်းမှာရဟောရတော်ဆိုတရားနာခြင်းစပိသင်ယူခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါမှာထားတဲ့နဲ့စိတ်ထားမထားတဲ့နဲ့စိတ်ထားတရားတစ်ခုပြဆက်ပြောတယ်ဘာလို့လို့ဆိုတော့ဒီအရိထယဟဟာတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တော်မဟုတ်စတတ်တယ်တရားတွေအများကြီးသိတယ်ဓမ္မဂတိကဖြစ်တယ်သူကဓမ္မဂတိကပဲခုခေတ်လေဒီလိုဓမ္မဂတိကတွေကလွဲမသွားဘူးလားဆိုလွဲတာတွေရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်တွေ့ရဲ့တွေ့ဆိုတာပြောလို့မရအဲ့တော့အရိထယဟာစာပေကျမ်းကလည်းတတ်တယ်တရားလည်းဟောတတ်တယ်သို့သောသူ့အားနဲ့တာပါတော့စေမြတ်စွာဘုရားပြည့်ညတ်ထားတဲ့ဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့အားနဲ့တယ်ဒီဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်ကိုကျွတ်လွန်ဖောက်ဖျက်ခြင်းရဲ့အပြစ်ကိုသူမသိဘူးသူလေးလာတဲ့အပိုင်မှာအာနေနေအဲ့ဒါကြောင့်လို့သူပြောလိုက်တဲ့စကားဟာဖះကိုကန့်ွက်ရရောက်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပြဿနာဖြစ်တာเนาะအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတတိပေးတယ်ဟုတ်ပြီ तू ကစတတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုသူစာသင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဒီလူစာသင်တဲ့အခါမှာ तू ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရလဲစတတ်ပြီးတော့ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့ဟောတဲ့သဘောပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုလေ့လာသင်ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနှစ်မျိုးရှိတယ်ပေါ့နှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့နှစ်မျိုးကိုပြောပါမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုသင်တယ်မှတ်သားတယ်လေ့လာတယ်သို့တော့ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုသင်ပြီးတဲ့အခါမှာအတိအကျအနှစ်အဘယ်ကိုနားလဲအောင်မကြိုးစားဘူးအတိအဘယ်နားလဲအောင်မကြိုးစားဘူးမကြိုးစားသည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာဒီသူတိထားတဲ့တရားတွေဟာအမေးအမြန်းမခံနိုင်ဘူးမဖြေရှင်းနိုင်ဘူးသူကကောင်းကောင်းသိတာမဟုတ်စားတော့ရတယ်စားတော့တတ်တယ်ဒါပေမဲ့အမေးအမြန်းမခံနိုင်ဘူးမခံနိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်သူတင်တဲ့တရားတွေကဘာအတွက်အတုံးချတော့ဆိုရင်သူကစာတတ်သည့်အတွက်ကြောင့်စာတဲကစကလုံးတွေကိုသုံးပြီးတော့သူများကိုအနိုင်ယူလို့ရတယ်။ဟောသူများကိုအနိုင်ယူလို့ရသွားတယ်သူကသူများကိုစောရကတက်လို့ရတယ်။စောရကတက်နိုင်တယ်ဖះအတီလို့ဟောထားတာဆိုပြီးတော့စောရကတက်လို့ရသွားတယ်။အဲ့တော့သူရတဲ့အကျိုးကအဲ့ဒါပဲသူများကိုဆွဆွဲဖိနှိပ်ဖို့ရအတွက်တင်ထားတဲ့တရားသည်သူများကိုဆွဆွဲဖို့အနိုင်ကျင့်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကသူများကကိုယ်ကိုဆွဲချက်တင်လာလို့ရှင်ဟောမှဒီလိုဖះဟောထားတာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်အောင်ရှောင်လို့ရသွားတယ်။အဲ့ဒီအကျိုးနှစ်ခုရပြီးတော့ဒီတရားကဟောထားတဲ့မြတ်စွာဘုရားရည်ညွှန်းထားတဲ့ဒီတရားကိုဘာကြောင့်ဟောတယ်ဆိုတော့ရည်ညွှန်းထားတဲ့အထီးကအကျိုးတရားကိုသူမရဘူးအဲ့တော့ဆိုလိုတာကလူတယောက်ဟာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုသင်လိုက်တယ်ဘာပဲသစ္စာလေးပါးအကြောင်းသင်တယ်ပေါ့သင်တဲ့အခါမှာဒီသစ္စာလေးပါးကိုတည်တည်ချာချာနားလဲအောင်သူမစဉ်းစားဘူးနားလဲအောင်လည်းပဲဟိုမတုံ့တတ်ဘူးမတုံ့တတ်တဲ့အခါမှာသူများကိုသစ္စာလေးပါမသိတဲ့လူကို तू ကမာရင်ပြောလို့ရှိရင် तू ကနေထောက်ပြနိုင် तू သင်ထားတာနဲ့ထောက်ပြမယ်အဲ့ဒါဥပါရမပါဒိတန္တလို့ခေါ်တယ် तू များပေါ်မှာစောရကတက်နိုင်တယ်ပေါ့တခါ तू များက तू ကိုဆွဲချက်တင်လာလို့ရှိရင်ဟောဖះဟောတာဒီတိုင်းပဲဆိုပြီးတော့လွတ်မြောက်အောင်ယုံထွက်လို့ရတယ်သို့တော့မြတ်စွာဘုရားကသစ္စာလေးပါကိုဘာလို့ဟောတာလဲဒုက္ခသစ္စာဟောတာဟာဝိပဿနာရှုဖို့အတွက်ဟောတာ။ဒါမို့ဒုက္ခသစ္စာသည်ပြိညာပိုင်းခြားသိရမယ့်တရားဖြစ်တယ်။ဒ တဝိရိယသစ္စာဟောတာဖယ်ရှားရမယ့်တရားဖြစ်တယ်ပါဟတ္တပါ။និရောဓသစ္စာဟောတာမျက်မှောက်ပြုရမယ့်တရားဖြစ်တယ်။မေဃသစ္စာဟာကိုယ်ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာတိုးပွားလာအောင်လုပ်ရမယ့်တရားဖြစ်တယ်ဆို။ဒီအ내ထိပ်ပဲတွေလုပ်ရမယ့်လုပ်ရတဲ့ကြတော့သူနားမလဲ။နားမလဲသည့်အတွက်ကြောင့်သစ္စာ၄ပါးဆိုတာသူသိတယ်။ပြောနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လို့အ내ထိပ်ပဲနားမလဲသည့်အတွက်ကြောင့်သစ္စာ၄ပါးကဆိုထားတဲ့ဒီဒုက္ခကိုပိုင်းခြားသိခြင်းသမုဒိယကိုဖယ်ရှားခြင်းនិရောဓဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းနဲ့မေဃသစ္စာကိုတိုးပွားအောင်ပြုလုပ်ခြင်းဆိုရင်ဒီအလုံးဒီအကျိုးတွေသူတစ်ခုမှမရဘူးတခြားနယ်ချဲ့ကြည့်လိုက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်စာတော့သိတယ်သီလဆိုတာလုံညောစောက်တရားမယ်ဆိုတာစာထဲမှာဆိုတယ်သူကလုံညောအောင်မစောက်တည်ဘူးသမารီဆိုတာဘလို့တိုးပေါ်အောင်လုပ်ရမယ်လို့ဟောထားတယ်။ဒါပေမဲ့သူသမารီတိုးပေါ်အောင်မလုပ်ဘူး။ပညာဆိုတာဘလို့လေ့ကျင့်ပြီးယူရမယ်ဆိုဟောထားတယ်ရှိတယ်။အဲ့ဒီအလုပ်ကိုတော့သူမလုပ်ဘူး။စာတော့သိတယ်။ဥပမာသဗ္ဗပပတ္တအကရဏမကောင်းမှုဆိုတာမလုပ်ရဘူးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သူလုံးနေတာတည်းကမကောင်းမှုတွေဖြစ်နေ။ကုသလသုပ္ပတ္တဝရကုသိုလ်မှန်သမျှပြည့်စုံစေရမယ်ဆိုတော့သူကုသိုလ်မှန်သမျှပြည့်စုံမလုပ်ဘူး။သစိတ်တပရိယောဒပနာကိုယ်စိတ်လေးကိုဖြူစင်ရပဲဆိုသူကစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမရှိဘူးဖြူစင်အောင်မလုပ်ဘူးအဲ့တော့တရားကဆိုထားတဲ့ရရှိတဲ့အကျိုးတွေသူတခုမှမရတော့တခုမှမရအောင်စာကဆိုထားတာတွေနဲ့တခြားစီဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်တာတုံးဆိုသူသင်္นานကိုမမှန်ကန်လို့လို့ဒီလိုပြောတယ်များဆိုဗျာနော်ရှိရချက်မကောင်းလို့လို့ပြောတယ်ရည်ရချက်မကောင်းမဲ့နဲ့တင်တာဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုရည်ရချက်ကောင်းကောင်းနဲ့တရားနာရတို့မမှန်ကန်ကန်တရားနာရတို့စာသင်နာရတို့ဆိုရည်ရချက်မမှန်ကန်ကန်နဲ့မမှန်ကန်ကန်တင်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမမှန်မကန်နေတင်လို့ရှိရင်ကောင်းကျိုးတွေဆိုးကျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဆိုပြီးဒီအလတ်ခတ်ထုပမာတုတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဥပမာလေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဟောတယ်အလကတ္ထဆိုတာမွေမွေဟာအစိတ်တွေပြည့်နေသည့်အတွက်ကြောင့်အလကတ္ထလို့ခေါ်တာမွေရဲ့ပရိယတခုပေါ့နော်တပည့်ပရိယတခုကတပ္ပလို့ခေါ်တယ်အဟိလို့လည်းခေါ်တယ်နော်ခန္ဓာတော့ပါဆိုရင်အဟိရာဇာကုလမွေမျိုးတွေပေါ့နော်မွေတွေကိုအဟိလို့လည်းခေါ်တယ်တပ္ပလို့လည်းခေါ်တယ်အလကတ္ထလို့လည်းခေါ်တယ်ဒါမွေအဲ့တော့မွေဖန်တဲ့လူတယောက်နဲ့မြတ်စွာဘုရားဥပမာပေးတာတရားနာတာပဲဖြစ်ဖြစ်စာသင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်စာဖတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုသင်ယူတိုင်းရည်ရွယ်ချက်မှတ်မှုသင်ယူတဲ့လူဟာရည်ရွယ်ချက်မှန်ကန်မှကောင်းတဲ့အကျိုးရမယ်ရည်ရွယ်ချက်မမှန်ကန်လို့ရှိရင်မွေမဖန်တာပဲနဲ့မွေဖန်တဲ့လူဒုက္ခရောက်တယ်ပေါ့ဒုက္ခရောက်တယ်လို့ဟောတာအဲ့တော့ဒါဖြင့်လူတယောက်ဟာမွေလူခြင်းလို့တော်ရဲမှာမွေရှာထွက်တယ်မွေရှာထွက်တော့မွေကြီးကြီးတကောင်တွေ့တွေ့တော့အဲ့ဒီမွေကိုသူကမွေဆိုတာခေါင်းကအနေပေးတတ်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီသူကမွေတွေ့တော့ခါဘယ်ကနေဖမ်းလို့ဆိုအမီးဆွဲပြီးတော့ဖမ်းတယ်ခါကနေကင်ပြီးတော့ဖမ်းတယ်အဲ့တော့ခါကင်လိုက်ရင်ခေါင်းကနေပြီးတော့ပြန်ထည့်ပြီးတော့တီတူကိုကင်တယ်အမီးဆွဲတော့လည်းပဲလှည့်ပြီးတော့သူ့လက်မောင်းလို့သူ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုကိုကင်တယ်ကင်လိုက်တော့အစိတ်တက်ပြီးတော့ငွေဖမ်းမတတ်တဲ့လူတယောက်ဟာတည်နေတည်သွားနိုင်တယ်ဒုက္ခလည်းရောက်သွားနိုင်တယ်ဒီဥပမာပေးချင်တာမြတ်စွာဘုရားခါကနေအဲ့ဒါလိုပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုဆိုလိုရင်းအတိတ်ပဲသိအောင်မစင်စားပဲနဲ့နော်ဟောထားတဲ့တရားတွေကိုအထိပ္ပယ်သိအောင်မစင်းစားမလေးလာပဲနဲ့နေလို့ရှိရင်တရားတော်ရဲ့ဆိုလိုတဲ့အကျိုးဆိုလိုရင်းအထိပ္ပယ်တွေသူရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့မရရုံနဲ့မကဘူးတလွဲသွားအောင်ချတယ်သူတတ်တဲ့ပညာရနဲ့သူများကိုစောရကတက်တယ်နော်သူများကကိုယ့်ကိုပြစ်တင်လာလို့ရှိရင်တာနဲ့ပြန်ချောက်တယ်အဲ့ဒါလေဒီဆရာတော်ကြီးရေးထားတာရှိတယ်ကဗျာလေးနဲ့တတိပေးထားတာတပိုင်းကြောင့်ချက်စာရယုံနဲ့ခက်ပါလသဘောညာဆို စာရုဇာသာလေးတွေဖျားဟောတာလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဟိုအဘောင်အရင်တန်တန်နဲ့ပြောလို့ရှိတတ်ကြတာလေစာလေးကြည့်ပြီးတော့အငင်းပွားကြတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တာဒါမရှိဘူးမဟုတ်တော့တကယ်ရှိတယ်တကယ်ရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့စီတော်မှလာတဲ့ပရိသတ်တွေကတခါတယောက်ကတခါ

နော်ဘဝတဏ္ဏဆိုတာဆက်လက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်မြဲတယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့တတရဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တဲ့တဏ္ဏကိုဆိုလိုတယ်ဝိဘဝတဏ္ဏဆိုတာမမြဲဘူးနောက်ဘဝဆိုတာမရှိဘူးတခါတည်းပြတ်ဆဲတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲနဲ့အဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒီတကဘယ်လိုလျှောက်တွန်းဆိုတာဝိဘဝတဏ္ဏဆိုတာကိုတဲ့တပည့်တော်ဒီလိုအတိတ်ပဲယူချင်တယ်ဝိဘဝဆိုတာစိတ်စိမ်ချမ်းသာကိုဟောတာလည်းရှိတယ်စကလုံးကလေနော်ဘဝတဏ္ဏကာမတဏ္ဏဘဝတဏ္ဏအကြောင်းသူမပြောဝိဘဝတဏ္ဏကိုစိစိမ်ချမ်းသာလို့သူကယူပြီးတော့ပြောကြတယ်။ဘုရားပြောလိုက်တယ်။မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဆိုတာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းပဲမှတ်ရတယ်လို့ဒီစကလုံးသုံးရင်ဒီအတိုင်းမှတ်ရမှာလို့သူကသူရှင်းနေပြီလားလို့ကာမတဏ္ဏဆိုတာလူချင်းကြကာမဂုဏ်တွေကိုတွေ့တာတဲ့တဏ္ဏဘဝတဏ္ဏဆိုတာအစင်ထာဝရတည်မြဲနေတဲ့သတ္တရာဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲတဲ့တဏှာဝိဘဝတဏှာဆိုတာထာဝရပြတ်ဆဲသွားခြင်းနဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့အုတ်စေရာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တွဲတဲ့တဏှာလို့စီးစိမ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလို့စီးစိမ်ဆိုရင်ကာမတဏှာထဲမှာပါသွားပြီလေအဲ့ဒါသို့သူကဒီလိုအသေးပဲဖွင့်တာပဲမှတ်နဲ့လို့ယူစားတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့သင်တော့သင်တယ်စကလုံးတွေသင်တယ်နောက်တစ်ခါတကားတယောက်ပါတွေ့ဘူးတော့ဆိုယာတပရိညာတိရဏပရိညာနော်ပဟာနာပရိညာဆိုဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာပရိညာ၃ပါးဆိုတာရှိတယ်ပေါ့ပြောလို့ပြောထားရှိကြတယ်အဲ့ဒီမှာယာတပရိညာဆိုတာဘာလို့ပြောရတော့ဆိုသိသိသိလိုက်တဲ့ယုတ်တရားနတ်တရားတွေကိုသိတာဉာဏ်ကိုပဲပြောတာတိရဏပရိညာဆိုတာမမြဲဘူးဆိုတာဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်ဒုက္ခဆိုတာဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးသိတဲ့ဉာဏ်ကိုပြောတယ်။ပါဏပရိညာဆိုတာရှင်နေနှလုံးထဲမှာစွဲနေတဲ့မြဲတယ်ဆိုတဲ့အမှတ်ကိုဖယ်ရှားပြစ်တယ်။မမြဲဘူးဆိုတဲ့အမှတ်ကိုပဲမှတ်တယ်။အဲ့ဒီလိုဖယ်ရှားတာဖယ်ရှားနိုင်တဲ့ပညာကိုပါဏပရိညာခေါ်တယ်။အဲသူကအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူး။ညာတပရိညာဆိုတာတင်ညာသိတယ်။တိရဏပရိညာဆိုတာဝိညာဉ်သိပါဏပရိညာဆိုတာပညာသိဆိုဒါစာထဲမှာဆိုထားတာဟုတ်သူ့အတွေ့တသက်ပဲအဲ့ဒါမျိုးတွေတတိထားစရာကောင်းတာတွေပေါ့စာတော့သင်တယ်ဒီထက်စကလုံးကိုတော့သိတယ်ပြောတော့တလွဲလေးဖြစ်နေတော့ဗမာပြည်မှာအဲ့ဒါမျိုးတွေများတယ်ရှိတယ်တော်တော်များများရှိတယ်နော်တလောကတတ္တခတုပရမအကြောင်းပြောတာတခါ Facebook ထဲမှာတွေ့လိုက်တယ်အဲ့တော့တလွဲတွေစာရဲကပါတဲ့အထိပယ်တွေကိုတလွဲယူဆပြီးတော့ပြောနေတာတွေကတော့ဒါမမှန်ကန်ဘူးလို့ဒါတတိထားစရာကိုပြောပြတာပါဒီလွဲထက်တဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြတာလွဲတာတွေရှိနေတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တုတ္တမယတို့စိန္ဒမယတို့ဘာဝနာမယဆိုတဲ့ပညာလည်းပဲဒီပညာ၃မျိုးခွဲတဲ့အခါမှာလဲလွဲမှားပြီးတော့ပြောနေကြတာရှိတယ်တုတ္တမယဆိုတာကျမ်းနာပြီးတော့သိတယ်ညာစိတ်ဓာမယဆိုတာကြံစီပြီးတော့သိတယ်ညာဘာဝနာမယဆိုတာပွားများအထုတ်ပြီးတော့သိတယ်ညာဆိုတော့ဟုတ်တယ်ရောင်ရောင်သူတွေပါပြောလိုက်တဲ့အခါအိဗေဟုတ်တယ်ရောင်ရောင်ဖြစ်နေတယ်မဟုတ်ဘူးစကားမပြည့်စုံဖြစ်နေတယ်သူတမယဆိုတာသင်ထားတဲ့အပေါ်မှာဆင်ញင်သုံးသက်ပြီးရလာတဲ့ပညာသူတမယပညာစိတ်ဓာမယဆိုတာဘယ်ကမှမသိဘူးကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ထိုးရင်ဒီမှာစိတ်ဓာမယဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါစိတ်ဓာမယညာဆိုတော့ပိစိကဗုဒ္ဓအလောင်းတို့ဘုရားအလောင်းတို့မှာရှိတယ်။တမန်လူတွေမရှိဘူး။တမန်လူတွေကသင်ပြီးမှသိတာ။သင်တဲ့အပေါ်မှာအဲ့ဒီမှာစာထဲမှာပရတောအတုတ္တဝါစာလေးပါတယ်။သူများစီကမကြားဘူးပဲနဲ့ကိုယ်ပိုင်အတွေးနဲ့သိတာမှာစိတ်ဓာမယ။ဆိုလိုတာဒါဘာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုဝိပဿနာပညာနဲ့ပတ်သက်တာ။တခြားကိစ္စတော့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့လောက်ထားရရှိနိုင်တယ်ပေါ့လောကီမှာတော့ရှိနိုင်မှာဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်သုတ္တမယသာဝကတွေမှန်သမျှရှင်သာရိပုတ္တရာကစသုတ္တမယပဲရှိတယ်စိန္ဒမယမရှိဘူးသုတ္တမယဘာဝနာမယဒီနှစ်ခုသွားတာသူကမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပိဿကဗုဒ္ဓသာလေစိန္ဒမယဘာဝနာမယသူတို့ကြတော့သုတ္တမရှိဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်လေတဝေဆက်ကြတယ်ပါဘာတော့အတုတ္တပုပ္ဖေတုဆိုတာနော်မ
ဘယ်မှာမချ

အဘူရာပုပ်ပေအနာတုအနာတုတုတေတုဓမ္မေတုဆိုလေပုပ်ပေအနာတုတုတေတုဓမ္မေတုယခင်တော့ဘသူစီကမကြဘူးခဲ့တဲ့အသည့်တွေသူသိလာလဲဆိုအဲ့ဒါနော်ကိုယ်ညာနဲ့သိတာပြောတာကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဖះစီကကြားပြီးမှသိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တော့သူတမရပဲဖြစ်တယ်စေနာမရဆိုမရှိဘူးဆိုတာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲလွယ်လွယ်မှားမှားပြောဆိုကြတာရှိတယ်ပေါ့နော်လွယ်လွယ်မှားပြောဆိုကြတာအဲ့ကြောင့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်လို့ရှိရင်သူဆိုလိုတဲ့အတိပဲကိုရှင်းရှင်းနားလည်အောင်သိရမယ်။ဥပမာမေတ္တာသုတ်ဆိုရဆိုလူတွေပရိယွတ်နေကြတယ်။ပရိယွတ်နေတဲ့ထဲမှာဒီအမောင်းကဖျားဟောတာမဟုတ်ဘူး။ယတ္တနုနုဒရိနေယတ္တနုဘဝတော့ယက္ခနေဝတ္တဘလူတွေမပြနိုင်ဘူးဆက်တာဝဋ်ထုကြောင့်အရာပြောတာ။နော်ဝဋ်ထုကြောင့်အရာဖျားပဲဆာဟောတာတော့ဆို။နော်ဒီကရဏီယမထကုတလေနယန္တတန္တံပရတပိသေသအရိယသာဟောမေတ္တာဘာဝနာပွားရင်ဘာတွေဘာတွေလိုအပ်တယ်ဆိုတာပြောတယ်။ဘာလွဲပွားရမယ်လို့သူပြောတယ်။နောက်တစ်ခါမာတာယထာနိယံဗုဒ္ဓမာယုတာဧကဗုဒ္ဓမနုရခင်ဧဝံပိသဝပုတေသူမန္တံပဝေအပရိမဏံမေတ္တာတုတ်ဟာဒီထဲမှာရွတ်ပါလို့ပြောတာမပါဘူး။မယွေရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะတလွဲသဘောမပေါက်နဲ့ဖះဟောတဲ့တရားပဲတရားဖြစ်ရွတ်လို့ရနှုတ်တရမယ်ကျဲရမယ်ဒီမေတ္တာတုတ်ကိုသေချာနားထောင်ကြည့်မိခင်တယောက်ဒီတဥရီသောသာသမီပေါ်မှာစုပြုံပြီးတော့သူ့ရဲ့မေတ္တာတွေရောက်ရှိသလိုတန်တော်ရတွေပေါ်မှာအဲ့လိုမေတ္တာပွားနိုင်အောင်ကြိုးစားပါလို့ဟောတယ်အဲ့ဒါဒီမေတ္တာတုတ်လေးတွေကျုပ်ပြီးတော့ပြီးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလူရင်းမရောက်သေးဘူးလူရင်းမရောက်ဘူးဆိုတာသိဖို့လိုတယ်လောက်တာမလောက်တာပြောတာသူဖျားဟောတာဘာအတွက်တုံဆိုတာချိန်ပြီဘာဝေအပရိမဏအတိုင်းတာကန့်သတ်မရှိတဲ့မေတ္တာတရားကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပါလို့ဖျားဟောတယ်တော့ရိုးရိုးနေပဲရနေလို့မရဘူးမြတ်စွာဘုရားမေတ္တာပွားခိုင်းတာမေတ္တာသုတ်ဆိုတာနော်အလုံးဝဖရားတရားတော်တွေကဘာလို့ရမယ်ဆိုတာပြောထားတာလေကျွတ်ဘာလို့ရမယ်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းသဘောထီအောင်မရောက်ဖဲနဲ့ဒီတမန်လေးနဲ့တည်းရနေသေးလို့ရှင်ဒါလမ်းမဆုံးဘူးအကျိုးလည်းအပြည့်စုံရမှာမဟုတ်ဘူးမရနိုင်ဘူးအကျိုးပြည့်စုံမရနိုင်ဘူးဒါမေတ္တာသုံးယူလို့အနေမကင်းဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသို့တော့သူလုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုမြတ်စွာဘုရားမင်းရွတ်ရင်တစေတရေတွေကြေးပြီမင်းအဲ့တော့ဆိုရင်လုံလောက်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာမေတ္တာပွားပါလို့ပဲပြောတာနော်ရွတ်ပြီးတော့အထိပ္ပယ်အရာကိုလုံးရမယ့်အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီစားဆိုးတဲ့အတိုင်းလိုက်တာလို့ပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့မေတ္တာသူရွတ်ရင်အနေနဲ့မကင်းဘူးလားဆိုကင်းနေသလောက်တော့ကင်းမှာပေါ့ဘာကြောင့်အနေနဲ့ကင်းတာတော့ဆိုကိုကမေတ္တာပွားတယ်နောက်တစ်ခါဖယောင်းဟောတော့ကမေတ္တာတုတ်ကိုနားရတဲ့နတ်တွေပါတွေကနေပြီးတော့နတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေကနေပြီးတော့လာရောက်ပြီးတော့လူလူချင်းချင်းတရားနာကြတယ်တရားနာတဲ့အခါအော်တိုမက်တစ်ပဲသူတို့ကြောက်မလို့ဟိုတစိတရားကြောက်သွားကိုယ်ကြောက်တာမဟုတ်ဘူးတခါတလေအဲ့လိုပါရှိတယ်နော်ကိုယ်ကြောက်တဲ့ထင်းနေတာကိုယ်ကြောက်တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုယ်ကဒီမေတ္တာတုတ်ကိုယူလိုက်တဲ့အခါဖះတရားတော်ကိုမျက်နှိုးရတဲ့နတ်တွေလာပြီးတော့နာကြတယ်သူတို့နာတာနဲ့ဟိုကောင်တွေပြေးကုန်သူတို့ချင်းချင်းကြနိုင်နေတယ်သူချင်းချင်းကြကိုယ်မြင်မှမမြင်ရတာမှမဟုတ်တာအဲ့တော့ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုတည်တည်ချာချာစဉ်းစားပြီးတော့အဲ့ဒါလုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တာပါပဲအဲ့ဒါမှလူရင်းအဓိပ္ပာယ်ကိုရတယ်ရောမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာကြည်မာတာဧထာနိယံဗုဒ္ဓမာယုတာဧကဗုဒ္ဓလူရခင်မိခင်ဟာတဥရီသောသာသမီကိုတဲ့အသက်ပေးပြီးတော့ဆောင်းလျှောက်သလိုအဲ့ဒီမိခင်ရဲ့မေတ္တာလိုပဲသရဝရီပေါ်မှာမေတ္တာထားနိုင်အောင်ကြိုးစားပါလို့ပြောတာဒီတုတ်တန်ရဲ့အထေပဲနော်ပြီးတော့နောက်ဆုံးပြောထားတာလေးအကြည့်ဦးဒိဋ္ဌိဟိသအနုဘက်ကမ္မသီလဝါဒတနေနသမ္ပနောဆိုမေတ္တာစံရပြီမေတ္တာတွေပွားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်လေအယူလွဲသွားတတ်တယ်ဒါ side effect ခေါ်တယ်
ဆေးဟာကောင်းတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တောက်ပါပြရင် over dosage နဲ့ပြဿနာတက်သေးတယ်သူကဆေးရဲ့ side effect ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့မေတ္တာမှာလည်းပဲသူကဘာဖြစ်လို့ side effect ဖြစ်တာတော့ဆိုမေတ္တာပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားဝါအပေါ်မှာပွားရတာလူတယောက်အနေနဲ့ပဲပွားရမယ်တိရစ္ဆာန်အနေနဲ့ပဲပွားရမယ်တရားဝါအနေနဲ့ပွားရတာမေတ္တာပွားတာသူရဲ့အာယုံကတရားဝါဖြစ်တယ်ပြဉ္ညာမဟုတ်ဘူးအော်လေပရမတ်မဟုတ်ဘူးပြဉ္ညာပေါ်မှာပွားတာအဲ့ဒီတရားဝါချမ်းသာပါစေဆိုတဲ့အနေနဲ့ပွားတဲ့အခါကျတော့မဖြစ်တတ်တုံးဆိုတရားဝါရှိတယ်ဆိုတဲ့အယူဆတစ်ခုပေါ်လာတတ်တယ်အဲ့ဒါလွယ်မမှုပဲအဲ့ဒါလွယ်မမှုကိုမရောက်ပါစေနဲ့ဝိပဿနာတရားအထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်တရားဝါရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွေးမလွယ်မပါစေနဲ့အဲ့ဒါကိုဒိဋ္ဌိဉ္စအနုပက္ခမှာတရားဆိုတာကိုဖြောက်လိုက်ပါမေတ္တာစိတ်ကိုပြောင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုလိုက်ပါရှုလိုက်တဲ့အခါမှာဒိဋ္ဌိဉ္စအနုပက္ခမှာဆိုအဲ့ဒါတရားကိုဖြောက်ထားလိုက်ဖြောက်ပြီးရင်မေတ္တာတရားကိုပွားပြီးတော့အဲတိလဝါကိုကျင့်တရားနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ပါသဒ္ဒနာတမ္ပဏမဂ္ဂနဲ့အမြင့်နဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ပါလို့ဝိပဿနာဉာဏ်မဲ့ကောက်ကောက်သောတပတိပညာမဲ့ကောက်ကောက်အဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့တိလဝါတတရိဏတမ္ပဏောကာမေတုဝိနည်းခေတံဆိုတာဒါအနာဂံဆင့်ကိုပြောလိုက်တာဝိပဿနာတရားအထုတ်ရအဲ့ဒီအနာဂံဖြစ်သွားနာဟိသတုကပ္ပတေယပုဏ္ဏရေတိနောက်ထပ်ပရိသေမနေရဘူးဆိုတဲ့ယဟနာဆင့်ပြောတာအဲ့တော့မေတ္တာကနေဝိပဿနာကူးသွားတာကိုသင်တာညဆရာအဲ့ဒီမှာရွကြဟေးဆိုတာမပါဘူးနော်ဒါမရွရဘူးလို့မပြောပါဘူးရွရရွရချုပ်ပြီးတဲ့အခါအဋ္ဌိပ္ပယ်စဉ်းစားအဋ္ဌိပ္ပယ်စဉ်းစားတဲ့အခါဘုရားဘာခိုင်းတာလဲရွခိုင်းတာလားကျင့်ခိုင်းတာလားအဲ့တော့ကျင့်ခိုင်းတယ်ဆိုကျင့်အဲ့တော့ပြောရပေါ့မိုးကုတ်ဆရာတည်းဤပြောတဲ့စကားလဲဒီအဋ္ဌိပ္ပယ်ဖြစ်မယ်တောက်ဆေးကိုလိမ့်ဆေးလုံနေကြတာဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့စကားလေအဲ့တော့တောက်ဆေးကတောက်ကိုတောက်အောင်ပါလေလိမ့်တဲ့ဆေးဆိုလိမ့်နဲ့လိမ့်ရမှာမတော့အောင်အဲ့သူ့ဟာနဲ့သူလှုပ်တဲ့နဲ့ပေါ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့တရားတော်တွေထဲမှာအကုန်လုံးအဲ့ဒါကိုဆိုလို့တဲ့သင်ထားပြီးတော့ဒီတရားကဆိုလို့တဲ့အနေအဓိပ္ပာယ်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုသူဘာမှမရလိုက်ဘူးတဲ့မလှုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာမှမရဘူးဒါကြောင့်ဟိုသင်ယုံသင်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်နားမလည်လို့ရှိရင်ဒါဝေကိုဖမ်းမတတ်ပဲနဲ့ဖမ်းမလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လွဲမတဲ့အယူဆတွေရှူလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့သူတင်ထားတာသူတိထားတဲ့ဟာကကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဥဆောင်မှုမပြုဘဲနဲ့မကောင်းတဲ့ဘက်တလွဲသုံးချသွားတယ်လို့သူဆိုလို့ရှိနော် a little knowledge dangerous things are like ပြောတာပါပဲနော်မပြည့်စုံတဲ့တတ်ပညာအနေတစ်ခုပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုသူကသူမသိလို့ရှိရင်လေလွဲမှားတဲ့ဘက်ကိုသုံးချသွားတယ်အဲ့ဒါလက်ခတ်ဥပမာတုတ်ကအဲ့ဒါကိုလည်းထည့်ပြီးတော့ဟောတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့သင်ကလေးကမှန်ကန်တဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သင်ရမယ်ဆိုအခုမေတ္တာတုတ်ပဲကြည့်မေတ္တာတုတ်သင်တာမြတ်စွာဘုရားမေတ္တာပွားခိုင်းတာဟုတ်ပြီမွေဖမ်းတဲ့အခါမှလည်းပဲမှန်မှန်ကန်ကန်ဒီနဲ့ဖမ်းလို့ရှိရင်အနည်းကင်းင်းနဲ့မွေကိုဖမ်းနိုင်တယ်။မွေကိုရောင်းစားလို့ရှိရင်မွေကျေတနာရမယ်။အလံမဲ့ပြစားရင်လည်းမွေကျေတနာရမယ်။ကိုယ်လည်းမွေအနည်းရမရှိတော့။အဲ့ဒါကိုဥပမာမြတ်စွာဘုရားကဟောတာ။မွေဖမ်းခြင်းနဲ့မွေရှာနေတဲ့လူတယောက်ဟာမွေကောင်ကြီးကြီးတောမှတွေ့တယ်။တွေ့တဲ့အခါကျတော့သူ့လက်ထဲမှာပါလာတဲ့စိတ်ခွတန်တန်လှုပ်ထားတဲ့ဒီမွေဖမ်းတဲ့ကရိယာနဲ့ခေါင်းကိုယဉ်နှိပ်တယ်နှိပ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီညှက်နေပဲညှက်ပြီးတော့ခေါင်းကနေပြီးတော့မွေကိုဖမ်းတယ်တဲ့ခေါင်းကနေမွေဖမ်းလို့မွေကသူ့ကိုယ်နဲ့အမီးနဲ့လက်ကိုရစ်ပတ်တယ်ရစ်ပတ်ချင်းရစ်ပတ်ပဲစေအစိမ့်မရှိဘူးအဲ့ဒီလူကမသေးနိုင်ဘူးတဲ့မွေခေါင်းကိုကင်ထားပြီးဒီအတွက်ကြောင့်သူ့ဟာပါအနေမှာမရှိဘူးအဲ့ဒါလိုပဲတရားဓမ္မကိုသင်တယ်ဖတ်ရှုတယ်လေ့လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားရဲ့ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုသိအောင်ကြိုးစားပါသိအောင်ကြိုးစားပြီးအဲ့ဒီအတိုင်းလိုက်နာချက်သုံးပါလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါမှရရှိတဲ့အကျိုးတစ်ခုခံစားနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့
မြတ်စွာဘုရားကနေကုန်းချုပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီစကားရမှာဘာဟောလိုက်တုံးဆိုတတ္တမတိဟဘိက္ခုယတ္တမေဖာတိတ္တအထံသာနေယထာတထဏန္တာရိယထာငါဟောတဲ့တရားကိုမင်းတို့သင်လိုက်တယ်မှတ်သားထားတယ်မှတ်သားထားပြီးအနိဋ္ဌိပဲနားလဲတယ်မမကနားလဲတယ်ဆိုအဲ့ဒီတိုင်ပဲမှတ်တာအဲ့ဒီတိုင်မှတ်တာဆိုခုနဘာဝေယအပရိမဏမေတ္တာပွားရမယ်ဆိုအဲ့ဒါမှတ်တာနော်အဋ္ဌိပဲမင်းနားလဲသွားပြီဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတိုင်လောက်အဲ့ဒီတိုင်ပဲမှတ်ယမသမေပါတိတ္တအထဏအာသနေရတာငါပြောတဲ့စကားကိုအတိအကျနားမလည်ဘူးဆိုရင်အာဟောတ္တပုစီတ္တပါငါကိုမေးပါတဲ့အဖေမင်းတို့မရှင်းဘူးဆိုရင်ငါမေးရှင်းဝါပနတုဝိယတာပိတ်ခုငါမမေးရှင်းဘူးဆိုလို့ရှင်လေတရားတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့ယဟန်ရှိတယ်မေးဟောဒီတုတ်တံမှာအဲ့ဒီနေရာလေးမှာဒီလိုတိုက်တွန်းထားတာမြတ်စွာဘုရားเนาะငါဟောတဲ့သကလုံးရဲ့အထိပ္ပယ်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတိုင်မှတ်သားထားအဲ့တိုင်မှတ်သားထားလိုက်နာအဲ့တိုင်လုပ်မရှင်းဘူးနားမလည်ဘူးဆိုရင်ငါမေးငါမမေးနိုင်ဘူးငါနဲ့မေးဖို့ခက်တယ်ဆိုရင်ကျွမ်းကျင်တဲ့ယဟန်တစ်ပါးကိုမေးပါဒါဘုရားဟောတဲ့စကားအရှင်းဆုံးပဲเนาะစာသင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ခုနကပြောမယ်ဆိုရင်ဝိဘဝတဏ္ဏဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလို့မေးငါမေးရှင်ဘုရားဝိဘဝတဏ္ဏကိုခေါ်တယ်ဘာကိုဆိုလို့တာလို့ငါမေးမင်းထင်တဲ့အတိပဲဒီမယူနဲ့လို့ပြောတာညာတပရိညာဆိုတာဘာကိုပြောတာငါမေးနော်ငါမေးကိုထင်တာတွေမမှတ်နဲ့လို့ပြောတာငါမေးငါမေးလို့မရလို့ရှင်ပညာတတ်တဲ့နားလဲတဲ့ယဟန်တွေကိုမေးပါအဲ့လိုမမေးဘဲနဲ့တလွဲအတိပဲဖော်ဆောင်နားလည်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓာတုဟာလည်းလွဲမှမှုပဲလွဲမှမှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကတကယ်လည်းရှိနေတာကိုပြောပြတာကိုမသိတာတွေဘယ်လောက်များနေမှမသိဘူးကိုမသိတာတွေကိုမတွေ့ဘူးတာတွေလွဲမှနေတာတွေအများကြီးဟောနေတာတွေရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့မလွဲစီခြင်းလို့ပြောတာရသဗျာကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကမလွဲစေခြင်းဘာဆိုလိုတာတော့တည်အောင်ကြိုးစားတည်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့မှဖះဟောတဲ့အတိုင်းဟောမဟုတ်တာကိုထင်တဲ့အတိပဲပြောမှဆိုရင်လွဲမှာကောင်းမှာပဲဒါကြောင့်မို့ဒီဖះဟောတဲ့တရားကိုဟောပြီဆိုလို့ရှင်အလွဲမှာဟောလို့ရှင်ဖះကိုဆွဆွဲရရောက်တယ်အကုသို့လည်းဖြစ်တယ်တကယ်အကုသို့ဖြစ်တယ်ကိုလည်းဖြစ်စီရရောက်တယ်အကုသို့ဖြစ်ပြီးကိုယ်ဖြစ်စီရရောက်တယ်မကောင်းမကောင်းသူတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဖះဟောတဲ့စကလုံးကိုသုံးမယ်ဆိုရင်အတိအကျနားလည်အောင်မှတ်သားပြီးတော့မှအတိအကျတာကိုပဲဟောတာအကောင်းဆုံးပဲလို့သင်ယူတဲ့အခါမှာနားယူတဲ့အခါမှာလည်းပဲထုတ်တူရဲ့ယေဆောပြဟောတဲ့အထိပ္ပယ်အတိုင်းနားလည်အောင်ကြိုးစားအထောက်ကြအောင်မှာဖြစ်တယ်။တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့အလကတုပမတ်သုံးမှာယေဆောပြကပွေဖမ်းမတတ်တဲ့ပွေရဲ့ကြိုက်ခံမှုကြိုက်မှုကိုခံရတယ်ပွေဖမ်းပတ်တဲ့လူကြတော့ပွေရဲ့ကြိုက်တာကိုမခံရဘူးအဲ့ဒါလိုပဲငါဟောတဲ့တရားကိုကြာကြာနာနာရွေ့ချက်ကောင်းကောင်းနဲ့သိယူမှတ်သားမှတာလဲအကျိုးစီးပွားဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုနာယူမှတ်သားပြီးတရားဓမ္မလာတဲ့အချိန်တို့တွေသိအောင်ကြိုးစားအထုတ်ကျင့်ကြံကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီကျိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ရှိတဲ့ချာအရှင်ဖေယ
1: ဖ
0: ေယတို့ဤတော်တို့သည
1: ်
0: ဓမ္မအသိဉာဏ်ရရှိမှသာလျှင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင
1: ့
0: ်ဓမ္မအသိဉာဏ
1: ်
0: ရရှိစေရန
1: ်
0: ရှိသန်းကြလျက
1: ်
0: ဓမ္မသဖြင
1: ့်
0: ရှင်ခြင်းပါရှင်ခြ
1: င်း
0: ပါပြုလို့ကြ၍အမတဒါနာဓမ္မဒါနာတရားလူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုယုတိလေးမြတ်စွာမမတ်သားသာအာယုန်ထားလျက
1: ်
0: နာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုသတ္တဝဝုထုအစူစူတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအာထုပ်ပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်အစူစူသည
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေသတည်းဤကောင်းမှု၏အဖို့ဘာကကိုအမိအဖာအဖို့အဖွာဆရာသမားမှစ၍ကဝါသူကဝါသာလူနဲ့မြမသတ္တဝအများတို့အားအများအများဝေငှပါကုန်၏ကုသိုလ်အများကိုယ်စီရာကြကုန်သည်ဖြစ်၏ကိုစိတ်နှဖျ
1: ား
0: ချမ်းသာကြသည
1: ်
0: ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း

လောကမှာဂေါတမဘုရားရှင်ကိုဘာကြောင့်ဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တယ်လို့မေးရင်သူတော်စင်တို့ဘယ်လိုဖြေမလဲ။အေးအဲ့ဒီအမှန်လေးချက်ဟာဘာ၄လဲလို့မေးရင်စင်ရဲ့ခြင်းမှန်တဲ့တရားစင်ရဲ့ကြောင့်တရားစင်ရဲ့ခြင်းရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာစင်ရဲ့ခြင်းချုပ်ငြိမ်းအောင်ပြုလုပ်နည်းဆိုပြီးတော့အမှန်လေးချက်သစ္စာ၄ပါးမရှိလားအေးအဲ့ဒီအမှန်လေးချက်ကိုသိတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပန္ဒိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒယအတိုင်းဒီနေ့ညနေပိုင်းတရားပွဲမှာဘုန်းကြီးကျေးဇူးပြုပေးတော်မယ့်တရားတော်ကကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီး24ရက်ဆယ်လ62ခုနှစ်ဟောပေါ်ညွန်ပြဆုဆုံးမတော်မူခဲ့တဲ့အလေရှုပ်ကိုရှင်းပါတဲ့ဗာတရားတော်လည်းတို့အေးအဲ့ဒီတရားတော်ရဲ့ပဏာမအနေနဲ့ဗာပြောခြင်းလဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်မိန့်တော်မူတဲ့ဒေသနာလေးတစ်ခုအာရုံပြုပြီးတော့ကြီးညိုကြည့်ရအောင်နာဂမဓမ္မောနောနိဂမတာဓမ္မောနာသာဘိယံဧကကုလတာဓမ္မောသဗ္ဗသာလောကသာသတ္တေဝကသာဧသေးဝဓမ္မောယတိဓမ္မအနိစ္စတာအဲ့ဒီနေရာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဘာမိန့်တော်မူလို့ဒါလဲလို့မေးရင်ယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတို့ရဲ့တခဏနဲ့ဖြစ်သောမမြင်ချင်းဆိုတဲ့သဘောတရားဟာရှိတယ်နော်ယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတို့မှာတခဏနဲ့ဖြစ်လာတဲ့ပျက်စီးခြင်းသဘောရှိရဲ့နော်အဲ့ဒီလိုယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတို့ရဲ့တခဏနဲ့ဖြစ်လာတဲ့မမြင်ချင်းသဘောဟာ

ီဂုံခောမတခုသောအရာ၌သာဖြစ်ပွားနေတာလည်းမဟုတ်ပါနာသာဘီယံဧကကုလတာဓမ္မောဓမျိုးတရွာတိန်တဲ့၌သာခွဲကြပြီးတော့ဖြစ်နေတာလည်းမဟုတ်ပါတပတာလောကသာသာဒေဝကသာဟောဒီလူနာမြမသတ္တဝါလောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာအခုပြောခဲ့တဲ့တခဏနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့အပြည့်သဘောဟာဖြစ်တတ်တဲ့ခန္ဓာရှိသမျှပြတ်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်နော်ဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာရှိသမျှဘာဖြစ်တာလဲအင်းသေးဝဓမ္မောဤသို့ဖြစ်လျင်ပြည့်မြင်မလဲတန်တာဓမ္မရာဖြစ်ပါ၏တဲ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရင်ပြတ်တတ်တဲ့သဘောဟာအခုပြောခဲ့တယ်တရွာတည်းမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဤကုန်းလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အရတကုတည်းမှာလည်းဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးနာသာဗီယံဧကကုလတာဓမ္မောတရွာရဲတမျိုးရဲတရထဲမှာဖြစ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်သဗ္ဗတလောကသာသတေဝကတာလူနာမြမသတ္တဝါအလုံးယုံနာဓမ္မသင်္ခါရကိုယထားရင်အဲ့ဒီယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတည်းရဲ့သဘောတရားအတိုင်းဖြစ်လျင်ပြည့်မြင်မလွဲတန်တော့ဓမ္မရာပဲတဲ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဒီနေ့မြင်အောင်ကြည့်ထားပါလို့ပြောချင်တာအဲ့တော့ဒီနေ့တာတွေပြောနေတာမျက်ကြည့်ပြသွားရင်မိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်လှမ်းတင်ကြည့်လိုက်ခန္ဓာအစဟောပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်ကမရခဲ့ဘူးလားအဲ့ဒီခန္ဓာအစပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်ကရခဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဆိုတော့ဝိညာဉ်နဲ့အတူတွဲပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့နာယုမရှိဘူးလားအဲ့ဒီဝိညာဉ်နာယုကိုခွဲထုတ်လိုက်တော့ခန္ဓာပင်နှပါရလေအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဘာရီများလဲပြောကြည့်စမ်းပါဦးအဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီနေ့စပြီးတော့ဖြစ်လာတော့ဇာတိဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဖြစ်တာလားခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တာလားအဒီခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအခုဝိညာဏယုတ်ဖြစ်လာတော့ဘာသစ္စာလဲအဒီမှာအကြီး၆ပါးတကား၆ပေါက်ပေါ်လာတော့ဘာသစ္စာလဲအော်တွေ့ကြည့်ပြီးတဲ့ဖသခံစားတဲ့ဝေဒနာပေါ်လာတာကဘာသစ္စာလဲ။အော်အဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်ခန္ဓာရဲ့အစဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးရစဒုံကလည်းဘာသစ္စာလဲဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာရတဲ့ကိုကအော်ယူပဲခန္ဓာဆိုတဲ့ပေါ့ပြမှုနာခန္ဓာ၄ပါးဆိုတဲ့တိတတဲ့သဘောအဲ့ဒီမှာမိမိတို့ကပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရှင်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်ဟောက်ပြန်တတ်တဲ့အနေစပြတ်တတ်တဲ့အနေစအဲ့ဒီသဘာဝမှာငါချာကြည့်စမ်းရှိသလားမရှိပါဘူး။ညတိငါမပါတဲ့ခန္ဓာဟာခိုင်တဲ့ခန္ဓာလားအပြည့်ခန္ဓာလားမရှိပါဘူး။ပါတိစာလဲမရှိပါဘူး။အဲ့လိုဆိုတော့ခန္ဓာရဲ့အစဟာယောဂီတို့သိထားပြီပေါ့ဒုက္ခဒိစ္စနော်ခန္ဓာရဲ့အစပဋိတန်တွေဝိညာဉ်ဆိုတာဟာခန္ဓာ၅ပါးဟုတ်လားပါတိစာလဲအော်အဲ့ဒီခန္ဓာကနေပြီးတော့တပြည်းပြည်းပြောင်းလာတဲ့ဇရာအဲ့ဒီဇရာကပြောင်းသွားတဲ့ญาတိญาတိကပြောင်းသွားတဲ့မရဏနောက်ဆုံးကာလကျတော့မရဏပြီးဒုက္ခသစ္စာလို့ဆိုတော့ဟောဒီခန္ဓာရဲ့နောက်ဆုံးလမ်းကြည့်လိုက်တော့မရဏဆိုတာလဲဘာသစ္စာလဲအော်အဲ့ဒီလို့ဆိုတော့ယောဂီတို့အခုညာထဲမှာရှင်းလာခဲ့တဲ့ခန္ဓာအစလဲဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာအဆုံးလဲဒုက္ခသစ္စာအန်ဒီအစနဲ့အဆုံးညာနဲ့မှရှင်းပြီးတော့လင်းနေပါရဲ့နဲ့ဟောအခုမိမိတို့ကတန်ត្រာကြီးသွားရတယ်ခန္ဓာကဒုံဆိုင်နေတယ်ဘယ်ကိုလဲဆိုရင်ဇရာကနေပြီးတော့ဗျာတိအိုရာကနေပြီးအနာယောဂါတွေနှိမ့်ဆက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားအဲ့ဒီအနာယောဂါတွေနှိမ့်ဆက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတရားတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုကျင်ပါများစွာသွားနေရတာဘယ်နေရာမှာမသိလို့လဲလို့မေးရင်အရှင်းဆုံးချင်းထုတ်လိုက်အခုမိမိတို့ဘဝရဲ့အလေမှာတကား၆ပေါက်ကပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာတွေကိုမသိလို့နော်
အသိလမ်းကြောင်းတိုင်းသွားနေရတာဟာဘယ်ကပေါ်တဲ့ခန္ဓာမသိလို့တကန်းလျှောက်တော့ဆိုတာမျက်ကြည်ပြန်သွားရင်လမ်းကြည့်လိုက်သာလာပြန်တနာအဲ့ဒီသာလာရဲ့တနာကခန္ဓာမပေါ်ဘူးလားအခုဘုန်းကြီးဩနေတဲ့အတန်သူတော်ကောင်းတို့မှရှိတဲ့နာအကြီးယုတ်တိုက်ဆုံတဲ့အခါဗာစိတ်ပေါ်လဲကြာစိတ်ပေါ်ရဲ့ဟုတ်ပြီလားကြာစိတ်ဆိုတာအတုံးသေးကြီးလားသဘောတရားလားအဲကြာတိဆိုတဲ့ခန္ဓာဟာနှိမ့်စလားနှိမ့်စလားအဲ့ဒီအနှိမ့်စလို့မသိတဲ့အခါဟောတိအတန်ငါကြားပါတယ်လို့လို့တော့ကြားတာကကြာစိတ်ငါလို့တာကဒိဋ္ဌိဟုတ်ပြီလားယောဂီတို့မျက်လုံးတစ်ချက်ပွင့်လိုက်တာနဲ့မြင်စိတ်မပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒီမြင်စိတ်ကအတုံးသေးကြီးလားသဘောတရားလားအောင်မြင်လို့သိတယ်ဆိုတော့ဝิญဉဉ်လေးကိုတတိတင်ပညာနဲ့မြင်အောင်ကြည်လိုက်တော့မြင်စိတ်ကပြောတယ်သူ့တဘာဝသူ့ကိုလာဇာမရှုဇံပါမပြောဘူးလားအဲ့ဒီလာဇာမရှုဇံပါဆိုလို့တတိလေးဖော်ပြီးပညာနဲ့ကြည်လိုက်တော့ခိုင်တဲ့ခန္ဓာလားအပြက်ခန္ဓာလားအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေနှစ်ခုလုံးဟာအနိစ္စဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကဖြစ်အောင်လှုပ်ထားတဲ့အကျိုးတရားမို့လို့အကျိုးတရားကိုခံရလားအဲ့ဒီလိုခြေကအပြည့်နောက်ကမဲ့လို့ဟောဒီညာလေးနဲ့ကိုယ်တိုင်မြင်လိုက်တဲ့အခါငါဆိုတာရှားလို့တွေ့သေးလားအဲ့အခုပြောလိုက်တာကိုယ်တိုင်မြင်အောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အရှိနော်ခန္ဓာကရှုပါလို့ခေါ်နေတယ်ညာကသူ့ကိုမြင်အောင်ကြည့်လိုက်တယ်ညာကမြင်အောင်ကြည့်လိုက်တော့အခုပြောသွားတယ်ခြေကအပြည့်နောက်ကမဲ့လို့မြင်နေတော့ပြည့်တဲ့ခန္ဓာမှာငါဆိုတာရှိသေးသလားအော်ငါဆိုတာမရှိဘဲနဲ့အပြည့်တက်တက်ကိုလို့သိလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိအခုရှုအခုငြိမ်းတော့ဒိဋ္ဌိကဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌုပါရံဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံကာမဘဝပြည့်စရာအပေဇာတိဆိုတာလွတ်မသားဘူးလားအဲအဲ့ဒါဟာဆုတောင်းရတာလားမြင်အောင်ကြည့်ရတာလားအေးခန္ဓာကသူ့ကိုရှုပါလို့ခေါ်နေတယ်မိမိတို့ကညာလေးနဲ့ရှုလိုက်တယ်ညာလေးနဲ့ရှုလိုက်တော့ခြေကအပြည့်နောက်ကမဲအဲ့ဒီလိုခြေကအပြည့်နောက်ကမဲလို့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မြင်လာကြတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအပြည့်နဲ့မဲကိုက်နေတော့လောဘလိုက်နိုင်လေးလားလောဘမလိုက်နိုင်တာအကာလိကောအခာမလင့်အပူငိမ့်တာပေါ့နော်လောဘမလိုက်နိုင်တာဘာငိမ့်လဲဟောအဲ့ဒီနေရာမှာခြေကအပြည့်နောက်ကမဲလို့ဆက်ပြီးတော့မြင်သွားတော့ပြည့်နေတဲ့ခန္ဓာမြင်စိတ်ဆိုတာမြင်သည်ပြဲကြားစိတ်ဆိုတာကြားသည်ပြဲနာမ်စိတ်ဆိုတာနာမ်သည်ပြဲစားစိတ်ဆိုတာစားသည်ပြဲဟောအခုကာယဝိညာဉ်ဆိုတာလည်းထီသည်ပြဲမနောဝိညာဉ်ကရောကြံသည်ပြဲဟဲ့အဲ့ဒီသဘောတရားလေးရှိကအပြည့်နောက်ကမက်လို့မြင်နေတဲ့အခါဘာတွေသိမ့်လဲလို့ဆိုတော့ထင်ရှားတာတွေကိုဒီနေ့အမြင်မှန်ကြည့်လိုက်တော့အမြင်မှားမသိဘူးလားအမြင်မှားသိမ့်သွားတာအကာလိကောအခါမလင့်အပေတကားအခုရှုရင်အခုငြိမ့်နေဟုတ်ပြီလားအပေတကားအခုပိတ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီလိုမှမရှုနိုင်ရင်အပေတကားကလည်းဟင်းလင်းပွင့်နေမယ်အပေတကားဟင်းလင်းပွင့်လာတဲ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကာမဘဝကဇာတိဇာတိကနေပြီးတော့ဇရာမရဏအိုသေးကိုရောက်ခဲ့ရတဲ့အချိန်ပေါင်းဘလောက်တုံးလို့မေးရင်ရေနိုင်ရဲ့လားအေးအခုပြောသားတာအခုပြောခြင်းကိုရောမြန်ကဟောဒီယုတ်နန္ဓမတင်္ခါရရဲ့သဘောတရားတွေဟာတခဏလေးနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့တခဏလေးနဲ့ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားရှိတယ်အဲ့ဒီတခဏနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့တခဏနဲ့ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဟာနာဂာမဓမောယွာတစ်ခုတည်းမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးနောနိဂမတဓမောနိဂုံးခေါ်မှတခုသောအရာ၌သာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးနသာပိယံဧကကုလတဓမောတဲ့တမျိုးတဲ့တရွာတဲ့တိမ်တဲမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးတပ္ပတာလောကတာတတိဝကတာလူနာမြမတတဝါ32ပုံအကုန်လုံးကိုအဲ့ဒီဖြစ်ရင်ပြတ်တတ်တဲ့သဘောတွေနှိမ့်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်စည်းနေတာဟာအခုပြောခဲ့တယ်ဘဝရဲ့အစဇာတိမအစတိအိမ်ကောင်းမောကရွယ်အစာဟောအိမ်ခုတိုင်းဆိုပြီးတော့ဇာတိဒုက္ခတွေပြောလာခဲ့တော့ဇာတိဟာဘာပစ္စာလို့သိခဲ့လဲအန္တိဇာတိကနေပြီးပြင်စည်းတယ်ဆိုတော့မရဏကိုဘာပစ္စာလို့သိခဲ့လဲဟ
ဩအဲ့ဒီမှာခန္ဓာရဲ့အစ၅ပါးရထားတယ်ခန္ဓာရဲ့အဆုံးကလည်း၅ပါးပင်သေးတာပဲမို့လားဟဲ့အလယ်မှာနေတဲ့အခါကျတော့မှခန္ဓာ၅ပါးမပေါ်ဘဲနဲ့ငါးတွေပေါ်လာပြီဆိုရင်အလယ်မှာဘာဖြစ်နေပြီလဲရှုပ်နေပြီဘာဝင်ရှုပ်လဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကိလေသာတဏ္ဏကိလေသာမာနကိလေသာအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတဏ္ဏမာနဣဿာမင်းစရိယစားတဲ့ကိလေသာတွေရှုပ်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအရှုပ်တွေကဘယ်ရောက်အောင်ပူလဲလို့မေးရင်အခုပြောသွားတယ်ကြိမ်များစွာပြည့်စည်ခြင်းဆိုတဲ့အနိစ္စစက်ထဲကိုထဲလိုက်ရတာဟာခေါင်းပြန့်ခဲ့တဲ့အကြိမ်ပေါင်းရေနိုင်ရဲ့လားအေးအဲ့တော့ဒီနေ့မိမိတို့ကအဲ့ဒီအသေးကိုရက်ချင်ရင်အသေးကိုပြက်ချင်ရင်ဘယ်နှမရှင်းမလဲဘဝရဲ့အလဲပိုင်းမှာနော်ဘဝရဲ့အလဲပိုင်းဆိုတာဟာအခုမျက်စိတကားပေါင်းနားတကားပေါင်းနှာခေါင်းတကားပေါင်းခြေတကားပေါင်းကာယတကားပေါင်းမနောတကားပေါင်းဆိုတဲ့အခန္ဓာ6ပါးအဲ့ဒီပုံမှာတိုက်ခတ်လာတဲ့အတိုက်တကဘယ်နှပါးလဲအဲအတိုက်တ6ပါးအဲ့ဒီမှာတိုက်ခတ်လာတဲ့အခါခန္ဓာ6ပါးမှာအတိုက်တတွေတိုက်ခတ်လာတော့အပွင့်တမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒီအပွင့်တန့်ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ဟောသူကတည်တတ်တယ်ဆိုတော့စိတ်เนาะအဲ့ဒီမှာသူနဲ့တွေ့ပြနေတဲ့ခံစားတဲ့ဝေဒနာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီခံစားတဲ့ဝေဒနာနဲ့အတူပဲမှတ်ပါမှတ်ပါလို့တိုက်တွန်းနေတဲ့စေရနာမှတ်တယ်ဆိုတော့တင်ညာမရှိဘူးလားအဲ့အဲ့ဒီတရားတွေဟာဘယ်ပေါ်ဖြစ်လဲဆိုတော့အခုပြောတဲ့အခန္ဓာနဲ့အတိုက်တဟာတခြားလားယုတ်တရားလားဒီနေ့ဗံပရိသတ်သမုပ္ပါလို့ပြောရင်ဝိညာဏယုတ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့နာလေးကိုအဘိဓမ္မာလို့ခွဲပြီးတော့ထုတ်လိုက်တော့ဟောအခုနံတရားရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့သူကပေါင်းလိုက်တော့နံခန္ဓာ၄ပါးနံခန္ဓာ၄ပါးကအတုံးခဲကြီးလားသဘောတရားလားဘာသဘောလဲဆိုတော့သိတတ်တဲ့သဘောအဲ့ဒီသိတတ်တဲ့သဘောတရားကိုတတိနဲ့ဖော်ပညာနဲ့ရှုနော်အဲ့နာလေးကိုပြောတယ်အခုခန္ဓာကသူ့ကိုဘာလို့ခိုင်းနေလဲရှုပါလို့ပြောနေတယ်ကိုကမရှုဘူးမသိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီခန္ဓာနာခန္ဓာ၄ပါးသိတာကိုဘာလို့လဲငါလို့တယ်ဟုတ်ပြီလားငါလို့ရင်ဘာဝင်လာလဲဆိုတော့အလေကနေပြီးတော့သန္တရာပတ်ပြီးဟုတ်ပြီလားအလေကနေပြီးဘာလို့ပြီလဲဒိဋ္ဌိဒေဒူပါရာဒေဒီအုပ်ချုပ်တဲ့ကာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီဟောယုတ်တရားဘောမမီမီကမရှုတော့တော့ဟောတာသမီးဇနီးခင်မွန်ဆိုတာတွေငါဥစ္စာဆိုတော့ဟောပရိစ္ဆသမုပ္ပါလမ်းကြည့်လိုက်ငါဥစ္စာဆိုတာခန္ဓာပစ္စယတဏဆိုပြီးတော့အလိုကြတော့ပြုံးပြီးတော့လောင်းနေမီနော်အလိုကြတော့ဘယ်လိုလောင်းလဲနော်ပြုံးပြီးတော့လောင်းနေဆိုတာဝေဒနာပစ္စယတဏအလိုမကြတဲ့အခါကျတော့သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာဟောပရိစ္ဆသမုပ္ပါအဆုံးကဗတ်ပြီးဆိုတော့မဲ့ပြီးတော့လောင်းနေမီနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာတကူးမှအလိုမကြဘူးဆိုတော့တပင်းကြီးတဟင်းနဲ့ရှာပြီးတော့လောင်နေတာကိုမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြတော့မှိုင်းတွေရှာပြီးတော့လောင်နေမီအဲ့ဒီမီတွေဘယ်ကလာတာလဲလို့မေးအခုအလဲမှာမျက်စိအကြည့်ပေါ်မှာအစင်းအာယုံကြာရောက်လာတာလဲငါလုတ်တယ်အဲ့ဒီအာယုံကိုသိတဲ့ခန္ဓာကိုလဲငါလုတ်တယ်အဲ့ဒီအာယုံကိုခံစားတဲ့ခန္ဓာလဲငါလုတ်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီငါကနေပွားလာတာကငါရှိရင်ငါဥစ္စာကလည်းပြေလို့မလွတ်တော့ဘူးဟုတ်ပြီလားငါဥစ္စာဆိုတာကတဏ္ဏငါဆိုတာကဒိဋ္ဌိကြည့်လိုက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌုပါရံဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကတဏ္ဏတဏုပါရံတဏ္ဏအုပ်ချုပ်တဲ့ကံလို့အဲ့ဒီလိုခြားခြားလည်သွားတာအခုပြောတဲ့စိတ်နဲ့ဝေဒနာအပေါ်မှာအမှန်မြင်လို့လားမမြင်လို့လားအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ဝေဒနာဆိုတာအကြောင်းတရားလားအကျိုးတရားလားသူ့ကိုပြောင်းလို့တဲ့အကြောင်းတရားကအခုပြောသွားတဲ့အခန္ဓာနဲ့အတိုက်တအဲ့ဒီအခန္ဓာနဲ့အတိုက်တဆိုတဲ့ယုတ်တရားတွေဟာအကြောင်းတရားတွေနှိမ့်စလားအနှိမ့်စလားအကြောင်းအနှိမ့်စကဖြစ်ပေါ်အောင်လုပ်ထားတဲ့အကျိုးတရားခိုင်မမလားအေးဒါလေးကအချင်းချုပ်ပြောတယ်အဲ့ဒီတော့အကြောင်းအနှိမ့်စအကျိုးအနှိမ့်စဘယ်အချိန်မြင်ရမှာလဲလို့မေးရင်မျက်စိတကားပေါက်မှာခန္ဓာပေါ်တဲ့အချိန်ပင်ချင်းလဲနာတကားပေါင်းနှာခေါင်းတကားပေါင်းခြေတကားပေါင်းကာယတကားပေါင်းအဲ့ဒီတကားချောင်းပေါင်းမှာခန္ဓာတွေပေါ်လာတဲ့အချိန်ကိုအခုပြောလိုက်တယ်ခြေကအနိစ္စနောက်ကမက်ကဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီလိုမရှုနိုင်တော့ဘာဖြစ်လဲလို့မေးရင်နောက်ကအခုပြောခဲ့တယ်
အမားတွေလိုက်တော့အဲ့ဒီအမားဆိုတဲ့မကောင်းတာတွေကလည်းဘာလုပ်လဲဆိုတော့အကာလီကောအခါမလင်အပေယိုးပေးတာပဲဘာယိုးပေးတာလဲဟာအဲ့ဒီချိန်ကြတော့မှမလို့ရှင်ပါဘူးဆိုလို့ရမလားဩဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာဟာဒုံဆိုင်ပြီးတော့သွားနေတဲ့သေခြင်းအရာကိုနှီးနှီးလားမြန်မြန်လားအဲအဲ့ဒါလေးကိုမိမိတို့ကဘေဇနာဓမ္မနာမဘေစတိနာသနာဓမ္မနာမနတ္တိပျက်စီးတတ်တဲ့တရားမှန်သမျှပျက်စီးတဲ့ကုံပြောက်တတ်တဲ့သဘောတရားမှန်သမျှကုံပြောက်တယ်ဆိုတာလေးကိုဒီနေ့မိမိတို့ကဘယ်နေရာမှာရှင်းထားရမလဲတကား၆ပောက်မှာခန္ဓာပေါ်တဲ့အရှိတ်ဘယ်မှာရှင်းထားမလဲအဲ့ဒါဘဝအစပိုင်းမှာလဲဒီကြတဲ့ဇာတိဒုက္ခခန္ဓာ၅ပါးပေါ်တယ်ဟုတ်ပြီလားဘဝအဆုံးပိုင်းမှာလဲမရဏသူလဲခန္ဓာ၅ပါးသေတယ်ဟောအလယ်ပိုင်းမှာကြတော့မြင်တာလဲငါကြားတာလဲငါစားတာလဲငါလုပ်ပြီဆိုရင်ဘယ်နေရာရှုပ်နေလဲအဲဒီနေရာမှာရှုပ်နေရင်မိတုံးမပြောခဲ့တယ်ပြုံးပြီးလောင်နေမိမဲ့ပြီးလောင်နေမိမိုင်တွေချပြီးတော့လောင်နေမိဘယ်မိကြိုက်သလဲဘယ်မိမှမကြိုက်ရင်အဲ့ဒီမိတွေငုတ်တုတ်ထိုင်ကြည့်နေရမှာလားညင်ရမှာလားဘယ်အချိန်လဲလို့မေးရင်တကား၆ပောက်မှာခန္ဓာပေါ်တဲ့ချိန်ဘဝရဲ့အလယ်ပိုင်းဘဝရဲ့ဘယ်ပိုင်းလဲဟောဘဝရဲ့အလယ်ပိုင်းဆိုတဲ့အခုမြင်စိတ်ကြားစိတ်နာစိတ်စားစိတ်ယန္နာကောင်းစိတ်တွေ့တော်ကြံစိတ်စိတ်ဆိုတဲ့အလယ်ပိုင်းအရှုပ်တွေကိုမရှင်းနိုင်ရင်မိဘယ်နှပါပြောလိုက်လဲဟောဝေဒနာပြည့်စုံရတနာဆိုပြီးတော့အလေကနေအလိုကြတဲ့အခါကျတော့ဟောပြုံးပြီးတော့လောင်နေတယ်ဒီချိန်မှာမီးလောင်မှမသိဘူးနော်မိမိလိုချင်တာတွေအကုန်ရနေတယ်လောကမှာအာရင်ကော့ပြီးတော့ငါဂုံတိရှိတွေပဲငါကချမ်းသာတယ်ငါကတတိငါကပကိလုတ်သမျှအကုန်လုံးအစဉ်ပြေနေတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာခန္ဓာပိစယတနာဆိုပြီးအဲ့ဒီချိန်ဗာမီးလောင်နေတာလဲပြုံးပြီးတော့လောင်နေတာလောကရန်တစ်ခုခုကြောင့်များဟောအပြည့်တစ်ခုဂျုံလာပြီဆိုရင်ဟောတောကပူဆွေးခြင်းပရိဒေဝငိုကျွင်းခြင်းဒုက္ခကိုစင်းရင်ခြင်းဒေါမနတာစိတ်စင်းရင်ခြင်းဥပါယတာပြင်းစွာပင်ပန်းခြင်းဆိုတဲ့တရားတွေဟာမဲ့ပြီးလောင်တာဘယ်လိုလောင်တာလဲလုတ်သမျှဘာတကူမှအစမပြေတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီအပူတွေလောင်တာပရိသတ်သမုပ္ပါဘောတင်ကြည့်လိုက်အဆုံးကနေပြီးတော့လဲဟောတကတကကြတော့မိုင်းတွေချပြီးတော့လောင်နေတာကိုမရှိဘူးလားမိုင်းတွေချနေတာကမောဟဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတွေအန်တီမီသုံးပါတောက်ပြီးတော့လောင်လာတာဟာအခုပြောလိုက်တယ်ဘယ်မှာမရှင်းနိုင်လို့လဲဘဝရဲ့အလဲပိုင်းမှာမရှင်းနိုင်နောက်ဆုံးကြတော့မျက်ရည်ကျလိမ့်မယ်နော်ဘာကြမလဲဟောမြင်တာကိုငါလုပ်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီအမြင်ကအာယုံကငါဥစ္စာဟုတ်ပြီလားသာအာယုံလေးမြင်လိုက်တယ်မြင်ပြီးဆိုတဲ့ဝိညာဉ်တလုံးပေါ်တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာလိုချင်တဲ့တဏှာကဝင်လာတော့မြင်လိုခြင်းနော်အဲ့ဒီလိုခြင်းဆိုတဲ့ခန္ဓာလေးတွေအမြင်ကအာယုံလေးတွေဟာအတ္တတွေလားအနတ္တတွေလားဒီနေ့ဇနီးမယားသမီးသားနဲ့ဇီဝဥစ္စာချွေးငွေးတိုက်တာယရနာဆိုတာတွေဒီအတ္တလားအနတ္တလားအနတ္တဆိုတာငါကြည့်လို့မဝသေးလို့နေပါအောင်ွယ်လို့တားစီတာဝယ်ထားလို့ရသလားဟောသားအာယုံလေးကြည့်မဝခင်ဖြတ်ခနဲပြည့်စည်သွားတော့သူကအနတ္တပြရင်မိမိတို့ကယဉ်ထုတယ်ကြံခုံတယ်ဟုတ်ပြီလားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ်ခန္ဓာကတော့အတ္တလားအနတ္တလားဩမိမိတို့ခြားပွေထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်းအနတ္တမိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းအနတ္တလောကထဲမှာဟောဒီအလယ်ပိုင်းကိုမရှင်းနိုင်ရဲ့မိမိခန္ဓာဆိုတဲ့အနတ္တကခြားပွေထားတဲ့ပစ္စည်းအနတ္တတွေကိုအာကိုမနေဘူးလားအဲ့ဒီလို့ဆိုတော့ကြည့်လိုက်ဖြစ်စဉ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ရင်အနတ္တတစ်ခုကအနတ္တတစ်ခုကိုဘာလို့နေလဲအဲ့ဒီလို့ဆိုတော့မိမိအာကိုထားတဲ့ဇနီးမယားသမီးသားနဲ့ဇီဝဥစ္စာချွေငွေတိုက်တာယန္တနာတွေဟာခိုင်ရဲ့လားမခိုင်တဲ့အနတ္တကိုအာကိုနေတဲ့မိမိခန္ဓာအနတ္တကောခိုင်ရဲ့လား။ဩအဲ့ဒီလို့ဆိုတော့မခိုင်တဲ့ခန္ဓာကယိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုအာကိုနေတာ။ဝိုးနော်။ပါတယ်လေမခိုင်တဲ့ခန္ဓာကယိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုအာကိုနေတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘိသနာဓမ္မနာမဘိသဇိသတိနတ္တနာဓမ္မနာမနတ္တိကျူတင်ပြီးတော့မြင်အောင်ကြည့်တာကုံတတ်တဲ့တရားဟာကုံပြောင်းနေတယ်။ပြတ်တတ်တဲ့တရားဟာပြည့်စည်နေတယ်။အဲ့ဒါကအချင်းချုပ်လိုက်ရင်တော့
ခြေကအနတ္တနောက်ကမေဃခြေကအနတ္တလက္ခဏာနောက်ကမေဃသစ္စာဟုတ်ပြီလားအနတ္တလက္ခဏာဆိုတာခန္ဓာရှိသေးတယ်လို့သိတာလားမရှိတော့ဘူးလို့သိတာလားအဲ့ဒီလက္ခဏာကိုပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကသိလားညာကသိလားဟောလက္ခဏာနဲ့ညာနဲ့ပေါင်းတော့လက္ခဏာညာအဲ့ဒါကိုဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဘာတမာဒိဋ္ဌိလဲဝိသပဒနာသမာဓိဋ္ဌိဒီခန္ဓာရှိသေးတယ်လို့သိလားမရှိတော့ဘူးလို့သိလားမရှိတော့ဘူးလို့သိလိုက်တဲ့အပြည့်ခန္ဓာမှာငါချာကြည့်စမ်းရှိသလားဟောအဲ့ဒီလို့ဆိုရင်ဝိပဒနာသမာဓိဋ္ဌိကအပြည့်ကိုသိတဲ့အချိန်မနဲ့ကပြောခဲ့တယ်သင်္ခါရအနိစ္စကိုမြင်တဲ့အခါငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိလွတ်မသွားဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘာအနိစ္စကိုမြင်အောင်ကြည့်လဲသင်္ခါရအနိစ္စသင်္ခါရအနိစ္စဆိုတာပြည့်တဲ့ခန္ဓာမို့လို့ဘာတစ္ဆာလဲအဲ့ဒီဒုက္ခတစ္ဆာဒီနေ့သာခန္ဓာသမိခန္ဓာဇနီခန္ဓာကိမုခန္ဓာတွေဟာအတ္တလားအနတ္တလားခြေကအနတ္တနောက်ကမက်ကလို့မြင်နေကြတဲ့သူတော်ကောင်းများပြောခဲ့ပြီးမင်းကပရိဇာနန္နကျိန်ဖာများစွာမြင်အောင်ကြည့်ရမှာကလက္ခဏာ3ချက်ဘာ3ချက်လဲအဲ့လက္ခဏာ3ချက်ဆိုတာဖြစ်တာကိုပြလိုက်ပြတာကိုပြလိုက်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီအပြည့်အပြည့်ကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးအပြည့်ကြီးမြင်သွားတော့သင်္ခါရတရားတွေဟာအနိစ္စကြီးပါလားလို့သိလိုက်တဲ့အခါမှာငါဆိုတာချာလို့တွေ့သေးလားသင်္ခါရအနိစ္စကြီးပဲလို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ညာလေးနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချိန်ပါများစွာကြထားပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီသင်္ခါရအနိစ္စပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မြင်ရင်ငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုလွတ်သွားတာပေါ့ဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့သင်္ခါရအဲ့ဒီမှာငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိလွတ်သွားတော့ဟောဒီခန္ဓာဟာအပြည့်ကြီးပဲလို့သိလိုက်တော့ဒီခန္ဓာမှာအပြည့်ဘေးတွေဆိုင်နေတာပဲလို့သိတော့ခင်းတဲ့တဏှာကတဖြည်းဖြည်းကွာကွာကွာကွာသွားတော့ကန့်နိုင်သေးလားခင်းတဲ့တဏှာဆိုတာတရားသစ္စာလားသမှုရိယသစ္စာလားအော်အဲ့ဒီဘင်္ဂဆိုတဲ့အပြည့်ကြီးပဲမြင်နေတဲ့အချိန်မှာဘေးတွေဆိုင်နေပြီလို့သိလိုက်တာနဲ့ခင်းတဲ့တဏှာကတဖြည်းဖြည်းကွာသွားရောဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီလိုကြွားသွားတာဟာခန္ဓာရဲ့အပြစ်တွေမြင်လို့မဟုတ်လားအပြစ်တွေကဘာခေါ်လဲအဲ့ဒီမှာအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာအဲ့ဒီခန္ဓာရဲ့အပြစ်တွေအမြင်ကြလာတော့ဒီယုတ်ဒီနံဒီခန္ဓာအပေါ်မှာပျော်ဦးမလားဟေးအဲ့ဒီမှာမပျော်တော့ဘူးဆိုတော့ခင်တဲ့တဏှာကိုတပြေးပြေးသူဘာလုပ်ပြီလဲပယ်ပြီပေါ့ဟုတ်ပြီလားသိပြီးတာကြာလာတော့ပယ်လာတယ်သိတာကြာတော့ဘာဖြစ်လဲအဲပယ်လာတယ်ပယ်ပြီးတာနဲ့ဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့မိမိတို့ကခြေကအနတ္တနောက်ကမက်ကဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီလိုခြေကအနတ္တနောက်ကမက်ကလို့ကြိမ်ပါများစွာမြင်အောင်ကြည့်နော်ဟောဒီခန္ဓာအပြည့်တွေကတခြားတရားတွေလားသင်္ခါရတရားတွေလားဟောဒီအပြည့်တွေကလွတ်ချင်လာတယ်ဘာဖြစ်ချင်လာလဲညာနဲ့အမြင်ကြလာလို့လွတ်ချင်းလာတော့လေဟောဒီမှာအားဆိုင်ပြီးတော့ရှူအပြက်ကကုန်ပြီလားအပြက်မကုန်မဲနဲ့လွတ်လိုက်ရင်မင်းကပြောခဲ့တယ်ချော့လိုက်တဲ့လက်ကိုမွေကပါလို့လေကြိုက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်အားဆိုင်ပြီးတော့စက်ပြီးဝရိယတင်ပေးလိုက်တဲ့အခါခြေကအပြက်နောက်ကမဲ့လို့မြင်လာတော့ဟောပြုံးပြီးလောင်နေမီကတ်နိုင်သေးလားအဲ့ဒီအချိန်မှာမဲ့ပြီးလောင်နေမီဆိုတဲ့သောကကိုဝင်နိုင်သေးလားအဲအဲ့ဒီမှာအစွန်းနှစ်ဘက်လို့ပြီးတော့ပြုံးပြီးလောင်နေမိလဲငိမ့်နေမဲ့ပြီးလောင်နေမိလဲငိမ့်နေအပြတ်ကိုမမြင်ဘဲနဲ့မှိုင်တွေရှပြီးလောင်နေမိကိုလောင်နိုင်သေးလားအဲအဲ့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ချူလိုက်တော့ဆိုပါဆိုရဲ့မုံညာဝင်မဲ့ညာကြအချင်းချုပ်ခန္ဓာဏိရောဓတဏ္ဏဏိရောရောလို့ဆိုတော့တဏ္ဏသေးတာတခြားသေးလားသမှုရိယသေးလားအပြတ်ခန္ဓာဘာတိစားလဲမြင်တဲ့ညာကစိုက်ချူရင်သေးတာကနောက်တပံခန္ဓာမလာတာကအဲ့ဒီလိုဒုက္ခသမှုရိယဏိရောဓမဂ္ဂလို့တစ္ဆာလေးပါစိုက်အောင်ဘဝရဲ့ဘယ်အပိုင်းမှာရှုရမယ်မြင်စိတ်ကြားစိတ်နာစိတ်စားစိတ်ယာနာကောင်းစိတ်တွေ့တော်ကြံစီစိတ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီတကား6ပေါက်မှာမြင်စိတ်နဲ့အတူပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာ5ပါးဒါတနည်းအားဖြင့်သင်္ခါရတရားမှန်သမျှအပြစ်လမ်းကြောင်းတိုင်းသွားနေတယ်ဘယ်လမ်းကြောင်းတိုင်းသွားနေလဲယေရှုကြီးတွေတိတ်များသွားတော့ညီငွေသွားလာအခုပြောခဲ့တဲ့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရရဲ့သဘောတရားဟာ
မပြတ်တလဇနတိတော်တော်ဝိယအပြည့်ကြီးပဲလို့မြင်အောင်ကြည့်နော်အဲ့တော့ဆိုပါဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တာဝတိပြည်ဇေတဝန်ချွေချောင်းကိန်းအောင်ဆံပြုံမွေလျော်တော်မူစဉ်ကာလဒီနေ့အာယုံချင်းအလင်းရောက်တော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်လောကကြီးကိုညံတော်ဖြန့်ပြီးတော့ကြည့်အဲ့ဒီညံတော်ဖြန့်ပြီးကြည့်တော့တတိတယောက်မဲ့ပြီးလောင်တဲ့မီးနဲ့မျက်ရည်ကျနေတယ်နော်ပါလောင်တဲ့မိလေမဲ့ပြီးလောင်တော့ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယာတာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကြည့်ရင်အဆုံးကနေပြီးဘာဖြစ်နေပြီလဲအဲအဆုံးကနေလဲနေတာပေါ့ဘယ်ကလဲနေလဲအဲ့ဒါဗာမီးလောင်တယ်ပြောလေမဲ့ပြီးတော့လောင်တဲ့မိအတ္တိသားအာယုန်လေးရှိနေတုန်းကဟောတိသားအာယုန်လေးခံစားလို့မဝခံစားလို့မဝဆိုတော့ဝေဒနာပြည့်စရာတဏဆိုပြီးအဲ့ဒါကဘာပြီးလှုပ်ပြီးလောင်နေလားပြုံးပြီးတော့လောင်နေတာဘာလှုပ်ပြီးတော့လောင်နေတာလဲဟမ်ပြုံးပြီးတော့လောင်နေတာဒီသားလေးရှိစဉ်တုန်းကများပြောမရဆိုမရနဲ့ဟာသူလှုပ်ချင်တာများချက်လှုပ်နေပြီဆိုရင်တခါတခါကျတော့ဒီကောင်ဒီကောင်လေးတို့ခက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဘာလှုပ်ပြီးလောင်ခဲ့ဘူးလဲမှိုင်းတွေချပြီးတော့လောင်ဒီကောင်တောင်နဲ့ခက်ပါတယ်ဆိုတော့သူကဘာဖြစ်ထားပြီလဲပြောလို့ကလည်းမရဟုတ်ပြီလားလူကလည်းမထားနိုင်ကြုံဘူးလားကြုံဘူးနဲ့တွေ့တယ်ဘုန်းကြီးတပါးလည်းကြုံဘူးပုံရတယ်နော်အဲ့ဒီမိတွေကဒီတိုင်းထားမလားညှိမ့်မလားအဲခုဘာပြောနေတာလဲဆိုတော့အလင်ရှုပ်ကိုရှင်းပါဆိုတာပြုံးပြီးလောင်နေမိညှိမ့်အောင်ညှိမ့်ပါနော်မဲ့ပြီးလောင်နေမိငိမ့်အောင်ငိမ့်မမှိုင်တွေဆပြီးတော့လောင်နေမိငိမ့်အောင်ငိမ့်မမငိမ့်ရင်အပေတကားကထင်းလင်းပွင့်နေတယ်ဘာတကားပွင့်နေလဲအလင်ရှုပ်ကိုမရှင်းရင်ဘာဖြစ်လဲအပေကြအလင်ရှုပ်ကိုမရှင်းတော့ဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လို့လဲခန္ဓာမှာငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိသွားပြီဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံကာမဘဝပစ္စယအပေဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီမှာတဏမီတောက်ပြီဆိုတော့တဏတဏုပါရံတဏအုပ်ချုပ်တဲ့ကံကာမဘဝပြည့်စရာလဲအဘယ်ပဲဟုတ်ပြီလားမာနမာနုပါရံမာနအုပ်ချုပ်တဲ့ကံဆိုတော့အဘယ်ပဲသွားတာပဲမို့လားဘာလို့အဲ့ဒီအဘယ်တကားဟင်းလင်းပွင့်နေတာတုံးလို့မေးရင်ခုပြောတယ်အလေရှုပ်ကိုဘာမလုံနိုင်လို့မရှင်းနိုင်လို့အခုဘုရားကျင်ကအဲ့ဒီမှာညာတော်ဖြန့်ကြည့်လိုက်တော့ဟောဒီတည်းသာသေးလို့သောကမိတောင်းနေတာတွေ့တော့မနဲ့ယုတ်တွင်ဆုံးခံကြွဆုံးခံကြွပြီးတော့အဲ့ဒီတကားအိမ်ဝင်အဲ့တကားတည်းအိမ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြွလာတယ်ဆိုတော့ဟိုကဝင်းတာလွန်းလို့ဩဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြွလာတယ်နေရာတွေပါရီခင်သံဃာတော်ရှင်မြတ်ဒီနေအာယုံစွန်နုကနာရိပါရီကအဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်စွန်နေပါရီကနာနုစွန်နေပါရီကပ်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကတကားတော်တည်းမျက်နှာလည်းမကောင်းပါလားမျက်နှာမကောင်းမှလားဆိုတာဟာမဲ့ပြီးလောင်နေတော့လောကရဲ့ပြောတယ်လေစိတ်ထောင်းတော့ကိုကြည်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့စိတ်ပြိုတော့ကိုနုဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောတယ်စိတ်ပြိုတော့ကိုနုဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ကပြိုနေပြီဆိုရင်တတိပညာမလိုက်နိုင်လို့အရှိနောက်အတိမလိုက်နိုင်ရင်ပြိုနေပြီဆိုတာနဲ့ပြုံးပြီးတော့လောင်နေပြီဟုတ်လားစိတ်ထောင်းလို့ကိုကြည်နေပြီဆိုတော့ဘာဖြစ်ပြီးလောင်မဲ့ပြီးတော့လောင်နေပြီနော်ဒီနေ့အရာထဲမှာသိသလိုရှောက်ပြောနေတာအဲ့ဒါကိုရင်ကုန်ပြီးတော့ကျဉ်းနှံ့နေရင်တော့မိမိတို့အတွက်ကအလေရှုပ်ကြီးနဲ့ကျဉ်းနှံ့နေတာဘာနဲ့ကျဉ်းနှံ့နေတာလဲနောက်ဆုံးကြတော့မှအဲ့ဒီမှာမလမပကြီးရဲ့လို့နော်အဲ့လောက်ပဲပြောတာကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဟောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကတကားဘယ်လိုပြစ်လို့မျက်နာမသားမရဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့တရားဟုတ်ပါယူလားဗျာတကြီးတို့ရဲ့လိမ္မာရေးရှားကြီးတွေတာလီတယောက်ဟောမကြခင်ကအိဋ္ဆာရောက်သွားတယ်ဗျာအဲ့ဒီတာလီတယောက်အိဋ္ဆာရောက်သွားလို့တပည့်တော်အိလိုလည်းမရဘူးဗျာစာလိုလည်းမဝင်ဘူးဗျာသူ့နီးတင်ကြူထားတဲ့ဟိုခင်ကမြေကန်နဘေးမှာအဲ့ဒီနာသွားကြည့်လိုက်ခြောက်နေရေးစင်ချိုးလိုက်ဘိုးတွေဆူလာလိုက်ပြန်လာလိုက်ဟိုတပည့်တော်ဗျာအဲ့ဒီလိုပဲသွားလိုက်ပြန်လိုက်နဲ့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဘာမီးလောင်နေလဲမဲ့ပြီးတော့လောင်နေတယ်ဘယ်လိုလောင်နေလဲဒီဒီနေ့သူတော်ကောင်းများကတော့ပြောတာပြီးသားပဲမြင်စိတ်ရှိတုန်းကတော့မြင်စိတ်ကို
မနောတကားကလမ်းပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲရှူဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီမှာအခုမချင်းတော့ဘူးသိပြီဆိုတော့ဒီတထေသာအာယုံဘယ်လိုသိလဲကြံတွေးပြီးတော့သိတယ်ဘယ်လိုသိလဲသိတယ်ဆိုတာနဲ့ကြံတွေးစိတ်ဤတယ်သိတယ်ဆိုတော့ဘာစိတ်လဲအရှုခံခန္ဓာဖော်တတ်ပါစေနော်အဲ့ဒီကြံတွေးစိတ်နဲ့အတူရင်ထဲမှာမကြည်မနာခံစားရဆိုတော့ဒေါမနတာဝေဒနာဟောဒီနေရာလေးမှာမှတ်နေတယ်ဆိုတော့ဒိညာမှတ်ပါမှတ်ပါလို့တိုက်တွန်းနေတာကစေရနာအဲ့ဒီတရားတွေဟာစိတ်နဲ့စေတသိက်ဓမ္မအာယုံတွေဘာအာယုံတွေလဲအာဓမ္မအာယုံတွေပေါ့ဘာတွေလဲစိတ်နဲ့စေတသိက်เนาะအဲ့ဒါကိုအခုပြောနေတဲ့စိတ်ဆိုတာကကြံပြီးတော့သိတယ်ဝိတနာကခံစားတယ်၊တင်ညာကမှတ်တယ်၊သင်္ခါရကမှတ်ွားလို့တိုက်တွန်းနေတယ်။အဲ့ဒါလေးတွေကိုဒီနေ့မိမိတို့ကတတိနဲ့ပေါ်ပြီးပညာနဲ့ရှင်းလိုက်တော့ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာ။ဘာနဲ့ဘာလဲ?ဖြစ်တာအတုံးခဲလားသဘောတရားလား?အဲ့အချင်းချင်းလိုက်တော့ဓမ္မသဘာဝဟာဝိပရိနာမလက္ခဏံဒုက္ခသစ္စံလို့ပင်ကိုယ်သဘောခိုင်သလားစွန့်သလား?ကျင့်သုံးမှလိုက်ပါဓမ္မယုံဆိုတာဟာဘယ်လိုရှုမှလဲဆိုရင်ဝိပရိနာမဒုက္ခကိုမြင်အောင်ကြည့်ဓမ္မအာယုံကိုဘယ်လိုရှုမလဲဝိပရိနာမဒုက္ခကိုမြင်အောင်ကြည့်ပင်ကိုယ်သဘောစွန့်ပြီးတော့ပြည့်နေတဲ့ဒုက္ခသဝိပရိနာမထောနော်ဒုက္ခသဒုက္ခသစ္စာဤခန္ဓာဤဝိပရိနာမထောငါကိုခန့်တိုင်မတည်နိုင်မဲရင်းရင်ပြိုပွဲပျက်စီးခြင်းသဘောတရားတွေအမြင်ရှိနေတဲ့အတွက်ခိုင်တဲ့ခန္ဓာလားအပြည့်ခန္ဓာလားဘာတစ္ဆာလဲဟောမရှိနိုင်တော့ဒုက္ခသတန္တာပတ္တောဒုက္ခသဒုက္ခတစ္ဆာဤခန္ဓာဤတန္တာပတ္ထောအမှန်မမြင်တဲ့အဝိဇ္ဇာမီနော်ဘယ်မှာဆွဲပြီးတောက်လဲဖြစ်ပြဆိုတဲ့ခန္ဓာမှာဘယ်မှာဆွဲပြီးတောက်လဲအဝိဇ္ဇာကကိလေသာခန္ဓာကလောင်စာခန္ဓာကဘာလဲခိုင်တဲ့ခန္ဓာလားဖြစ်ပြခန္ဓာလားအဲ့ဒီခန္ဓာမှာဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာမီတွေလည်းတောက်နေတယ်အမှန်မမြင်တဲ့အဝိဇ္ဇာမီကလည်းတောက်နေတယ်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာရဲ့နောက်ကကပ္ပါလာတဲ့တဏှာကကိုတခြားလားကိလေသာလားအေးဒုက္ခသတန္တာပတ္တဒုက္ခသဒုက္ခသစ္စာဤခန္ဓာဤတန္တာပတ္တကိလေသာမီဒုက္ခမီလို့ညင်းညီးတောက်ပြောင်းအမြဲမပြတ်ဒလဇံလောင်နေတဲ့အတွက်ဟောဒီခန္ဓာဘာဖြစ်စားလဲမြင်အောင်ကြည့်ထားနိုင်ပါနော်အဲ့ဒီမြင်အောင်ကြည့်မတားနိုင်တော့ဖြေးလိုက်ပြဲလိုက်အစာတို့လိုက်ဖြေးလိုက်ပြဲလိုက်အစာတို့လိုက်ဒုက္ခသတင်္ကတတောဟောဒီဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ခန္ဓာကြီးဖြေးလိုက်ပြဲလိုက်အစာတို့လိုက်ဖြေးလိုက်ပြဲလိုက်အစာတို့လိုက်ဆိုတဲ့ဖြစ်ပြက်အစဉ်အတန်းကြီးပြတ်ဆဲမသွားအောင်ယက်ဆဲမသွားအောင်စောင့်ချောင်းထားတာတင်္ကတတဒုက္ခဘာဒုက္ခလဲအဲ့ဒီသင်္ကတတဒုက္ခဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်စားထုတ်လိုက်ဆိုတော့နှိမ့်ဆက်တာနဲ့ပြက်တာဘာနဲ့ပါလဲဒုက္ခတာပိလနာတော်ဒုက္ခတာဒုက္ခသစ္စာဤကနာဤပိလနာတော်ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းဤနှစ်သိမ့်နဲ့မပြတ်တလဲစကပ်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်နေတဲ့အတွက်ဟောဒီခန္ဓာနှိမ့်သက်เสียမဟုတ်ဆက်ဆုပ်เสียအသုံးမကျတာအမှန်လို့ညံလေးနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ထားနိုင်မှာပြုံပြီးလောင်နေပြီလဲငြိမ့်မယ်နော်မဲ့ပြီးလောင်နေပြီလဲငြိမ့်မယ်မိုင်းတွေချပြီးတော့လောင်နေပြီလဲငြိမ့်မယ်အခုဘယ်ကထွက်သွားလဲဓမ္မအာယုံဓမ္မအာယုံကြံတွေးသေးတဲ့နေရာမှာဝိပရိနာမဒုက္ခဘာတဲ့လဲမရှုနိုင်ပြုံးပြီးတော့လဲလောင်မယ်မဲ့ပြီးတော့လဲလောင်မယ်မိုင်းတွေချပြီးတော့လဲလောင်မယ်ဘယ်မီးကြိုက်တယ်လဲဟဲ့မီးမလာနဲ့ဆိုလို့ရသလားရှုရမလားဘယ်အချိန်မှလဲလို့မေးရင်ဘဝရဲ့အလယ်ပိုင်းဘယ်ပိုင်းမှလဲအဲအခုတရားကျင်ကိုယ်တော်များကဟောဒီသတိကိုနာဂာမဓမ္မောနောနိဂမသာဓမ္မောနာစာပိယံဧကကုလသာဓမ္မောသဗ္ဗသာလောကသာသာဒေဝကသာဧဒေဝဓမ္မောယန္တိရာနိစ္စတာလို့အဲ့ဒီဂါထာပဲတကားဟောဒီယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတွေဟာဖြစ်ပြီးတော့ချက်ချင်းပြတ်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒီပြန်ပြီးတော့ပြတ်တတ်တဲ့သဘောဟာတရားတွေမှလည်းမဟုတ်ဘူးတိတ်အိမ်တွေမှလည်းမဟုတ်ဘူးနဂါမဓမ္မတရားတွေမှ
ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးနောနိဂမတဓမောနိဂုံးလို့သတ်မှတ်ထားတယ်တခုသောအရာမှလည်းဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးနသာပိယံဧကကုလတဓမောတမျိုးတရွာတအိမ်ထဲမှာခွင့်ချပြီးတော့ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးတပ္ပတာလောကတာတတ္တိဝကတာတဲ့ဟောဒီ32ပုံအကုန်လုံးမှာလူနာမြတ်မတတ္တဝါအလုံးကိုဖြစ်ပြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားနဲ့နှိမ့်ဆက်နေတယ်ဘယ်လိုသဘောနဲ့နှိမ့်ဆက်နေလဲအချင်းချုပ်ပြောလိုက်ရင်အဲ့ဒါရှေးကအနတ္တနောက်ကမကပါတယ်လေရှေးကအနတ္တ

0: ကျမသွားကြည့်လိုက်ပြန်လာလိုက်အဲ့ဒီလိုပဲအပူမီးတောက်နေတယ်လို့ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရမကအခုပြောတဲ့ခန္ဓာဒီမှာပဲဘိသနာဓမ္မနာမဘိသတိနတနာဓမ္မနာမနတတိဟောပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောတရားဟာပြတဲ့ကုံဆုံးတတ်တဲ့ခန္ဓာမှန်သမျှဘာဖြစ်လဲကုံဆုံးတတ်တယ်လို့အဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ကိုရမကတရားဟောတယ်တကားတဲ့အဲ့ဒီလိုပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောတရားတွေကိုညာနဲ့ရင်ဆိုင်သွားတဲ့တာဒကရှိတယ်ဘာနဲ့ရင်ဆိုင်သွားလဲအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကအတိတ်ကိုပြန်ဟောတယ်လွန်လည်ပြီးသောကာလဘာယာနတိပြီးမှပုံနာမိသားစုရှိရဲ့ဘာမိသားစုလဲအဲ့ဒီပုံနာမိသားစုမှာပုံနာကြီးရဲ့အိမ်ရှင်မရဲ့သားရဲ့ရွှေမရဲ့သူတို့အခိုင်းစေရဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီမိသားစုတွေနေနေကြတော့အနည်းပုံနာကြီးနဲ့သားလုတ်တဲ့သူတော်တယ်လေထွန်သွားဘာလုပ်လဲလဲထွန်သွားတယ်လဲထွန်သွားတော့အဲ့ဒီမှာဘာကင်ကလေထွန်နေတယ်သားလုတ်တဲ့သူကမြက်တွေကောက်နေတယ်မြက်တွေကောက်လိုက်တန်တနီယာသွားပုံလိုက်မိရှိုးလိုက်အဲ့သူမိရှိုးတဲ့နေရာမှာတောင်ဖို့ပဲသွားရှိုးပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမွေကထွက်ပြီးတော့ကြိုက်လိုက်တယ်ဘာလုပ်လိုက်လဲမွေကထွက်ပြီးတော့ကြိုက်လိုက်ရောကြိုက်လိုက်တော့အဲ့ဒီမှာသားလုတ်တဲ့သူသေးတယ်သားလုတ်တဲ့ဒီသေးတော့အဲ့ဒီမှာဖခင်လုတ်တဲ့သူကလဲတွင်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီအသေးသွားတွေ့တော့ကောက်ပြီးတော့သစ်ပင်အောက်မှာချထားတယ်ထားတာပြီးမလမကန်းကအိမ်နာမိချင်းတယောက်ဟောဒီလဲတွင်ရာကရွာပြန်မယ်လို့ဆန်းပြီးတော့တွေ့လိုက်တော့မှန်လိုက်တယ်အသင်းအိမ်ကိုပြောလိုက်ပါပုံနေမကြီးရဲ့အခုသမီးရဲ့ရွှေမရဲ့ခိုင်စေရဲ့အိမ်မှာ၄ယောက်ကြာနေခဲ့တာပေါ့ဘယ်နှယောက်ကြာနေခဲ့လဲအဲအဲ့ဒီ၄ယောက်ပြောလိုက်ပါထမင်းတနတ်စာထည့်ပြီးတော့ရေချိုးအဝတ်အစားလဲနန်းသားတွေဘာတွေလိမ့်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်တန်တန်ရှင်းရှင်းလာကြလို့မှားလိုက်ခိုးရောက်တော့ပုံနေမကြီးကိုသွန်ပြီးတော့သတင်းပေးတဲ့သူကပြောတော့ပုံနေမကြီးကမေးတယ်ဟဲ့တင်းသတင်းပေးလိုက်တာဖအေးကပေးလားသားကပေးသလားလို့ဆိုတော့ဖခင်လုပ်တဲ့သူကပေးလိုက်တယ်လို့ဆိုတော့မိခင်လုတ်တဲ့သူကတိတယ်သားတော့တိပြီဗါတဲ့တော့သားတိပြီလို့တိတော့အဲ့ဒီမှာအခုပြောသလိုပဲရေမိုးချိုးအဝတ်စားလဲအဲ့ဒီမှာတဏ္ဍာကသမ်းမှန်လင်းပြီးတော့သူတို့ကအဲ့ဒီမှာကြီးကြီးလင်းလင်းနဲ့လာကြတယ်ရောက်တော့ဟိုမှာထင်းလေးတွေကောက်ပါလာတဲ့ထမင်းလေးစားအဲ့ဒီထင်းပုံပေါ်မှာသားလေးတင်းပြီးတော့မိသိန်းကြုံနေအဲ့ဒီမိသိညိုနေတာကိုဟုတ်သက်ကသာနတ်တို့တနင်းသကြမင်းရဲ့တန်တုကဗလာမြတ်ကျောက်ပြာဟာဩနာကာရလို့ခေါ်တဲ့ပူပြင်းတဲ့အချင်းအရာကိုဓာတ်သိတိပြတယ်လို့ပါဠိတော်ကတော့အဲ့လိုပြောတဲ့အရှင်းဆုံးပြောတော့သကြမင်းရဲ့ကဗလာခင်းပူလာတယ်ပေါ့နော်သကြမင်းရဲ့ကဗလာခင်းဘာဖြစ်လာလဲအဲ့အဲ့ဒီလို့ပူလာတော့ရုပ်ပြီမှာဘလို့ဖြစ်တယ်လဲလို့ကြည့်လိုက်တော့ဟာဒီပုံနာမိသားစုတားတည်တာမငိုပဲနဲ့တိတိချာချာအနိစ္စသဘာဝကိုရှုပြီးတော့သူတို့မိသိင်ကြုံနေကြတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ငါ့ရဲ့ကလာခင်းပူပြင်းတာကိုလို့သိတော့ပုံနာမိသားစုကငိုနေသလားအနိစ္စလက္ခဏာမြင်အောင်ကြည့်နေကြလားယောဂေဝီမရဏဆိုတဲ့သေခြင်းကိုအနိစ္စမြင်အောင်ကြည့်နော်အဲ့ဒီမှာဇရာကြတော့ဘယ်လိုကြည့်ခိုင်းတာလဲဝိပရိနာမญาติကြတော့နှိမ့်ဆက်တာနဲ့ယက်တာကိုမြောင်းကြီးပြောပြီးခဲ့ပြီနော်အဲ့ဒီမှာလက်နဲ့ကောင်းပြီးများများပေးခဲ့ပြီယူတတ်ဖို့လိုတယ်ဘာလိုလဲဒီမယူဘဲနဲ့အရှင်ဘုရားဟောတာအရှင်ဘုရားပြန်ယူသွားဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဟာမိမိအတွက်အမျက်မတွက်ဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အခုသူတို့တွေဟောဒီလိုနှိမ့်ဆက်သဘာဝကိုရှုပြီးတော့မိတင်းကြိုနေလို့တရားမင်းကကုနာရောင်ဆောင်းပြီးလူပြည့်စင်းလာသူကလာခင်ပူလာတော့အော်ဟောဒီသူတွေသွားပြီးသီလသူတို့ရဲ့ဘာဝနာဘယ်လောက်အဆင့်တန်းရှိတယ်လဲဆိုတာသွားပြီးစမ်းသပ်မေးမြန်းအောင်မယ်လို့ရောက်လာတော့ပုံနာရောင်ဆောင်းလာဘာရောင်ဆောင်းလာလဲမခင်လုတ်တဲ့သူကိုအရင်သွားမေးတယ်အပင်လူသားတင်းတို့များဘာသာဖုတ်နေတယ်လဲတမင်တွေရဲ့ကြီးငယ်ဆိုင်ဆက်တကုပ်မှုများဖုတ်တတ်ပြီးစားနေတာဆိုရင်အဲ့ဒီအသားနည်းနည်းလောက်ကျွန်တို့ပြီးစားမှာကျွန်တို့လည်းစားကျင်လို့ဆိုတော့ဟိုကဖခင်လုတ်တဲ့ပုံနာကြီးက သင်လူသားတို့များအခုမိဖုတ်နေတာဟာသမင်တည်းရဲ့ရင်ငယ်ဆိုင်ဆက်ဆိုတဲ့အသားမျိုးကိုတတ်ပြီးမိဖုတ်နေတာမဟုတ်ဘူးငါရဲ့သားသေလို့မိသိမ့်ကြုံနေတာဟာအတင်အတိလို့ဆိုရင်သူများဖခင်နေဟာသားသေးရင်မျက်ရည်ကျတယ်သားသေးရင်ဘာဖြစ်လဲဘလို့လူတွေမျက်ရည်ကျတယ်လဲလို့မေးရင်အလယ်ရှုပ်ကိုရှင်းမထားသူတွေမျက်ရည်ကျတယ်ဘလို့လူတွေမျက်ရည်ကျလဲအလင်ရှုပ်ဆိုတာဘယ်အချိန်လဲတကား၆ပုံမှာခန္ဓာပေါ်တဲ့အချိန်အလင်ရှုပ်ဆိုတာဘယ်အချိန်လဲအဲ့ဒီတကား၆ပုံမှာအခုလို့ကြမ်းကြမ်းမှမှရှိစဉ်ကအချိန်မှမှအာစိတ်ငကံနေနဲ့ခန္ဓာနောက်မှာကိလေသာမလိုက်ဘဲနဲ့ညံလိုက်ထားမယ်ဆိုရင်အလင်ရှုပ်ကိုရှင်းထားတော့ပြုံးပြီးလောင်နေပြီလေငြိမ့်နေနေသာထိုင်တာရှိမဲ့ပြီးလောင်နေပြီလေငြိမ့်နေတယ်နေသာထိုင်တာရှိမှိုင်တွေချပြီးတော့လောင်နေပြီလေငြိမ့်နေနေသာထိုင်တာရှိတယ်ဘယ်လိုလုပ်ထားတဲ့သူလဲအလယ်ရှုပ်ကိုရှင်းထားတဲ့သူအဲ့တော့အခုဘုန်းနာကြီးကပြောတယ်တို့များဟောတာသားသားရင်းကိုမိတင်ကြုံနေတာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီလို့ဆိုရင်သင်ကဘယ်နေကြောင်းဒီသားကိုမငိုတယ်လဲဒီသားသေးတာဘာလို့မငိုတာလဲလို့ဆိုတော့အတင်လူသားတို့များကဟောင်းဒီလိုမကြုံခင်တည်းကကြိုတင်ပြီးတော့အလယ်ရှုပ်ရှင်းထားတယ်ဘာလို့ထားလဲမရဏတတိဘာဝနာပွားထားတယ်အနိစ္စသဘောကိုမြောင်ကြည့်ထားနော်ဘာကိုမြောင်ကြည့်ထားလဲအနိစ္စကိုမမြင်လို့နိစ္စထင်ပြီးတော့ခင်နေကြပြီဆိုရင်အမှန်လားအမှားလားအဲ့ဒီအမှားဟာဟောင်းဒီစိတ်မှာဘာကပ်ပြီးတော့အတိမှားတယ်လို့မေးရင်အဝိဇ္ဇာကပ်ပြီးတော့အတိမှားတယ်ဘာကပ်ပြီးမှားလဲလိုက်ဆိုရအောင်အနိစ္စကိုပင်နိစ္စထင်နေစဉ်လိန်နာအဝိဇ္ဇာဒုက္ခကိုပင်ဒုက္ခထင်နေစဉ်လိန်နာအဝိဇ္ဇာအတုပကိုပင်သုပထင်နေစဉ်လိန်နာအဝိဇ္ဇာအနတ္တကိုပင်အတ္တထင်နေစဉ်လိန်နာအဝိဇ္ဇာအနိစ္စကိုပင်နိစ္စထင်နေစဉ်လိန်နာအဝိဇ္ဇာဒုက္ခကိုပင်ဒုက္ခထင်နေစဉ်လိန်နာအဝိဇ္ဇာအတုပကိုပင်သုပထင်နေစဉ်လိန်နာအဝိဇ္ဇာအနတ္တကိုပင်အတ္တထင်နေစဉ်လိန်နာအဝိဇ္ဇာဟောဒီစိတ်မှာအဝိဇ္ဇာကပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အနေစာကိုနေစာလို့ဒီမယ်ဟုတ်ပြီလားဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ဒီမယ်အတုပကိုသုပလို့ဒီမယ်အနတ္တကိုအတ္တလို့သိပြီးတော့ခင်လာပြီဆိုရင်အဝိဇ္ဇာကပ်ပြီးတော့မလုံနေကြလဲလိန်နေကြပြီအဲ့ဒီလိုအလိန်ဘယ်လိုလူတွေခိုင်းရတယ်လဲလို့မေးရင်အလယ်ရှုပ်ကိုမရှင်းထားနိုင်သူတွေနော်ဘယ်လိုလူတွေအလိန်ခိုင်းရလဲအလယ်ရှုပ်ကိုမရှင်းထားတော့မီးလောင်မယ်ပေါ့နော်ဟောဒီပုံနာကြီးတွေကအခုလိုမီးငိမ့်နေတာအလယ်ရှုပ်ကိုမလုံထားလဲရှင်းထားတယ်သူကအတင်ပုံနာမလုံငိုတာလဲလို့ဆိုတော့တရားဟုတ်ပါယူလားဟောဒီခန္ဓာဆိုတာဟာအတုဝမေဇီဝိတံဒုဝမေမရဏံမေငါအဇီဝိတံယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတုတိအတုဝမမြင်လေးစတကားမေငါအမရဏမေဝါပေါက်ပြန်ပြင်းစည်းခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားကသာလျှင်ဒုဝမရှုမလွဲမြဲလာရိပ်ဤလို့သူကမရဏတတိအနိစ္စဘာဝနာကိုကျင့်ပါများစွာပွားထားတယ်နော်ဘာဘာဝနာလဲအနေစာဘာဝနာမိမိတို့ဝိပဿနာဗမာတွေနဲ့ပညာကိုသိရမလားပရမတ်ကိုသိရမလား ဟောလူကြီးသေးတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသေးတယ်သတ္တဝါကြီးသေးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကလောကထဲမှာသိကြတာပဲပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဆိုတာတကယ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးနော်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါသွားမြင်လိုက်ရင်အလယ်မှာရှုပ်ပြီနော်ပုဂ္ဂိုလ်သွားမြင်လိုက်ရင်မြင်တာနဲ့ဟောတာကလူပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါသူငါယောက်ျားဆိုတာဟာအမှန်ကအမှားလားဟောမြင်စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှားတယ်ကြားစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှားတယ်ဘယ်အချိန်မှလဲဆိုတော့ဘဝရဲ့အလယ်ပိုင်းမှာနော်အဲ့တော့ဒီနေ့မိမိတို့ကအဲ့ဒီအရှုပ်ကိုရှင်းမယ်ဆိုရင်မြင်တိရဲ့ကြာတိရဲ့အဲ့ဒါလေးကိုရှင်းကအပြည့်နောက်ကမဲ့လို့ရှုရင်ခန္ဓာဟာအတ္တလားအနတ္တလားအနတ္တဟာအာဟုလို့ရရလားမိမိခန္ဓာကလည်းအနတ္တဟိုဇနိမယသမိသာစီဝံဥစ္စာဆိုတာတွေကလည်းအနတ္တအခုပြောခဲ့တယ်မခိုင်တဲ့ခန္ဓာကရင်နဲ့ခန္ဓာများသွားအာကိုမိပြီလားဆိုရင်နောက်ဆုံးအဖြေကမျက်ရည်ကျလာမယ်။ဘာကျလာမလဲ။မျက်ရည်ကျကျင်တာလားသိမ့်ကျင်တာလား။မျက်ရည်သိမ့်ကျင်ရင်အလယ်ရှုပ်ကိုရှင်းပါနော်။မျက်ရည်သိမ့်ကျင်ရင်မလုပ်မလဲ။အဲ့တော့သူများကအဲ့ဒီအိဋ္ဌသဘာဝကိုကျိန်ပန်များစွာပွားများထားတယ်။ဟောဒီသိကြည်ပျက်စီးတယ်ဆိုတာဟာဟိုးမွေတတ်တော်အရေကွန်ဟောင်းကိုစွန့်ပြီးတော့အရေတစ်ကိုယူသလိုပဲဟောတည်တဲ့သူဟာလဲဒီချိန်မှာတဇူဝါကြီးနဲ့ထိုးဟိုဘက်မွေးဒီဘက်နှောက်အဲသူဘာမှတိတတ်တဲ့သဘောလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူဒီဒေဝမနုဿာနိရယပေတတရိษံလာရန်အရှိငါးတန်သောဂတိတို့တွင်တစ်ခုခုတော့သူဂတိနဲ့သူသွားနေပြီလူသားတို့များငိုနေလို့လည်းဘာမှအကျိုးမရှိလို့မငိုဘူးတဲ့နော်အလင်းချုပ်ကိုရှင်းပြသူများဘာသိမ့်နဲ့မျက်ရည်သိမ့်နဲ့နော်အဲ့တော့လောက်ဆိုရင်ကြီးချုပ်ကြဆိုပြန်အချိန်နဲ့ဝဏ္ဏရတာဆိုတော့ဟောမိခင်လုပ်တဲ့သူသွားမေးအတင်ကဘာတော်လဲဆိုတော့ကျွန်ုပ်ကကိုလာလွဲဆဲလာဖွာထားတဲ့သားအတ္တိလို့ဆိုရင်သားသေးတဲ့မိခင်များဟာငိုတတ်ကြပါလေအတင်ပါလို့မငိုတလဲလို့ဆိုတော့အခုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအတုဝမေဇီဝိတံဒုဝမေမရဏမေငါဤဇီဝိတံယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတို့သည်အတုမမြင်လေးစွာတကမေင့အာမရဏမေဝပေါ့ပြန်ပြစည်းခြင်းကသာလျှင်ဒုဝံမချို့မလွယ်မြဲလားရည်ဤလို့အနိစ္စသဘာဝအနတ္တလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာကိုမလုပ်သားလဲမြင်အောင်ကြည်ထားတယ်တဲ့ငါဟာအဲ့ဒီပြတ်တတ်တဲ့သဘောတရားကိုပြတ်တယ်လို့သိထားတယ်ဘေဇနာဓမ္မနာမဘေဇတိနတ္တနာဓမ္မနာမနတ္တတိကုံတတ်တဲ့တရားဟာကုံနဲ့ပြတ်တတ်တဲ့တရားဟာပြတ်တယ်လို့သိထားတဲ့အန္တတဟောတိသားဟာငါမခေါ်ဘဲနဲ့သူလာခဲ့တာသူကံလျောက်ငါနဲ့လာပြီးတော့ဆုံလာခဲ့တာအခုငါမနေမဲနဲ့သူပြန်နေသူ့တဘာဝလျောက်သူပြန်သွားပြီအန္တိသူကိုရီမန်းပြီးတော့ငါငုံနေပေမဲ့လို့သူလည်းသိမှာမဟုတ်ဘူးသူလည်းအကျိုးမရှိဘူးဒါကြောင့်ငါမငိုတော့ဘူးလူသားလို့သူကပြောမိခင်ကပြောတယ်နော်အဲ့တော့အချင်းချုပ်ကြဆိုရဟိုမှာနှမလှုပ်တဲ့သူတယောက်မင်းကဘာလို့မငိုလဲလို့ဆိုတော့အိုးကျွန်တော်ငိုနေရင်လည်းပိန်ကြုံပြီးတော့ဆင်းရဲယုံမဲရှိတယ်သူ့မှာအခုပြောခဲ့တဲ့ဂတိငါးပါးတကူကူတော့လာနေပြီဟောဒီနေရာမှာသူ့တဇူဝါကြီးနဲ့ထိုးဘက်ဒီဘက်လှဲ့လေသူတိတော့တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ငိုနေလဲသူတိမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ငိုရင်မိသားစုတွေစိတ်ဆင်းရဲပြီးတော့တော့ကပရိဒေဝမိတောက်ယုံကလွယ်ပြီးတခြားအကျိုးမရှိနိုင်ဘူးလူသားဒါကြောင့်သူများမငိုဘူးတဲ့နော်အဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့အိမ်ချင်းမှလှုပ်တဲ့သူသွားမေးတော့အတင်ကတော့ဘာလို့မငိုလဲဆိုတော့ဩအတင်လူသားတို့များကအရင်အရင်တည်းကအခုပြောခဲ့တယ်သူတို့တဲ့အိမ်သားလုံးကိုပုံနာကြီးကအခုပြောခဲ့တဲ့ဂါထာလေးနော်လိုက်ဆိုကြည့်အောင်မေငာဣဇီဝိတံယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတို့သည်အတုဝမမြဲလေစွာတကားမေင့အာမရဏမေဝသင်ချင်းတရားကသာလျင်မရဏမေဝဟောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းကသာလျင်ဒုဝံမရှုမလွဲ့ညစ်လာကြ၏ဟောဝိပဿနာသမားအနေနဲ့တော့ဉာဏ်တင်ကြည့်လိုက်ရင်ခန္ဓာဘဲကွက်ထဲမှာရှိလေ။ဟောအဲ့ဒီနှစ်ကွက်ထဲကတရားကိုရှေ့ကအပြည့်နောက်ကမဲအပြည့်ခန္ဓာဘာတိဇာလဲ။မြင်တဲ့ညာက ဆိုင်ချူရင်သေးတာကသေပါဘူး။ဩပြုံးပြီးလောင်နေမိမသေးဘူးလား
1: ။
0: နောက်တစ်ခါမလာတာကအ
1: ေ
0: းအန်တီလို့ချူနိုင်ရင်မိသိမ့်နေပေါ့ဟုတ်ပြီလား။ဟောအခုသူကအတင်းတူတာတို့များငိုနေရင်ဘာနဲ့များတူမလဲဆိုတော့ဟိုးကောင်းကင်ကလကိုကြည့်ပြီးတော့ကလေးကြောက်ကမိခင်အတ္တိလာကိုယူပေးစားမှာလို့တောင်းတဲ့ကလေးလိုပဲအဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့အလုပ်လုပ်တယ်လို့ဖြစ်မှာမို့လို့ငါမငိုတော့ဘူးနော်အလင်ရှုပ်ကိုရှင်းပြီးတော့အမှန်သိပြီမို့လားဟောအခုပြောခဲ့တယ်ကျွန်တယောက်ကြံနေတယ်ကျွန်လုတ်တဲ့အခိုင်းစိအတင်ကဘာတော်လဲလို့ဆိုတော့တကြားဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအမှအမှုလုပ်ဟာတင့်တခင်ကတင့်တော်တော်နှိမ့်ဆက်လို့တင်မငိုသလားလို့ဆိုတော့ဘယ်ဟုတ်မလဲကျွန်တော်ကညီကမောင်မလို့ဆက်ဆံတာဒါဖြင့်ဘာလို့မငိုလဲလို့ဆိုတော့အတင်လူသားတဲ့တို့များဟာအခုပုံနာကြီးကပြောထားတယ်မမြဲတဲ့သဘောတရားပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောတရားအနိစ္စသဘောတရားကိုတို့များမြင်ထားပြီအဲ့ဒါတက်ဒီအချိန်မှာငိုမယ်ဆိုရင်ကွင်းသွားတဲ့အိုးပြန်ပြီးတော့ဗဂတိဖြူထုံးစံမရှိသလိုပဲတဲ့နော်အဲ့ဒီကွင်းသွားတဲ့အိုးကိုဗဂတိအတိုင်းဖြစ်ပါဖြစ်ပါလို့အနာထိုင်ပြီးတောင်းတငိုနေသလိုငိုနေတဲ့လူလိုပဲအဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာမျိုးဖြစ်မှာမလို့ကျွန်တော်ကအဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်တော့ဘူးလို့အဲ့ဒီမိသားစုတွေဟာအခုပြောသွားတယ်အလင်ရှုပ်ကိုရှင်းထားတော့မျက်ရည်သိမ့်နေကြတယ်နော်အင်းဒီနေ့သူတော်ကောင်းများလဲကျူးသားနိုင်ပါစီပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဖယားပြည့်တဲ့အချိန်ပြန်ဟောတာအဲ့ဒီလက်သမားပုံနာကြီးဟာဖယားအလောင်းဘာအလောင်းလဲသမီးကဥပလဝံထေရီတဲ့နော်အဲ့ဒီမှာအိမ်ရှင်မဆိုတာကတော့ခေမာထေရီတဲ့သားကတော့ရောက်လာလောင်းနေနော်အဲ့ဒီမှာတတိကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ကဟောဒီတရားတွေဟောရာနာဂမဓမ္မောနောနိဂမသဓမ္မောနသာဘိယံဧကကုလသဓမ္မောသဗ္ဗသာလောကသာတေဝကသဧသေးဝဓမ္မောယန္တိဒာနိစ္စတာဒါကတော့ဘုနာဟောဒီဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝရှက်ချင်းပြတ်တတ်တယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝရှက်ချင်းပြတ်တယ်ဆိုတာနာဂာမဓမ္မောတရားထဲမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးနောနိဂမသဓမ္မောနိဂုံးခောမတကုသောအရာမှာကွက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးနာသာဘိယံဧကကုလသဓမ္မောတမျိုးတရွာတအိမ်ထဲ၌သာခွဲကြပြီးတော့ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးတပါတလောကသာတတိဝကသာလူနာပြမတတဝါဆိုတဲ့သင်္ခါရလောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာဧသေးဝဓမ္မောဟောဒီလူဖြစ်ရင်တော့ပြတ်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်လို့ဘုရားရှင်ကဟောတော့အဲ့ဒီမှာမျက်ရည်သိမ့်ပြီးတော့အငိမ့်ချက်ကိုရတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်အလယ်ရှုပ်ကိုရှင်းပြီးတော့မျက်ရည်သိအောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်ချိန်စေတဲ့အတွက်တော်ကြအောင်စို
2: ့ယေရှုရှင်မဟာဗောဓိမံဆရာတော်ဘုရားကြီးလက်တလူသာသနာပြုစခန်းအပတ်စဉ်တရားစခန်းပွဲ၌28ရက်4လ69ခုနှစ်တွင်ဟောကြားတော်မူသောတရားတော်
3: မနေ့ကလည်းဒုက္ခချုပ်ရင်းရာအမှန်ဖြစ်တဲ့မက္ခတက္ခပွားပြီးဒုမက္ခလာနာတက်လာ
4: မှန်ပါ
3: ဟုတ်တင်္ခါရုပ္ပခာညာရောက်သွားပြီ
4: မှန်ပါ
3: ဟုတ်ကလားတင်္ခါရုပ္ပခာဆိုတာတင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်ပြုပြင်မှုဥပိ္ပခာပြောလိုက်တယ်ညာလို့ဆိုလို့ရပါမှန
4: ်ပါ
3: ဟုတ်ဟင်တင်္ခါရုပ္ပခာတို့တမာတိနဲ့ပြောတော့အရင်တို့တမာတိသုံးခုခင်ခဲ့တုန်းကဟိုပရိကမတမာတိဟုတ်ကလားဟိုတို့ခဏိကတမာတိဥပ္ပခါရတမာတိအပ္ပနာတမာတိဟုတ်ကလားဒီနေရာရောက်တော့သူကအပ္ပနာတမာတိရောက်ပြီသိပြီမလုံမရှင်းမကြလဲတော့ဘူ
4: း
3: ဟုတ်ကလားဒါမှမဟုတ်အပ္ပနာတမာတိဒီမရောက်ခင်ဟိုဘက်ကညာနေတုန်းကတော့ဒီတမာတိရဲ့ဥပ္ပသာဖြစ်လို့ဥပ္ပသာတမာတိဟိုတို့အိမ်ရှိရင်အိမ်ရဲ့ဥပ္ပသာပါရှိတယ်မယ်အဲ့
4: တ
3: ော့အဲ့ဒါတမာတိရဲ့ဥပ္ပသာတမာတိမဟုတ်သေးဘူးလို့ပြောဓမ္မတမာတိဟုတ်ကလားအပ္ပနာတမာတိဟုတ်ကလားပြီးတော့တို့နမိတ်ကြတော့ပရိက္ခာမနမိတ်ဥက္ခာနမိတ် ပฏิပါကနမိတ်ဒီလိုတင်နေမ
4: ှ
3: န်ပါဗျာဟင်ပရိက္ခမနမိတ်ကတော့တို့အီဒီနွေဒီအီလုတ်လုတ်နွေလုတ်လုတ်ဟုတ်ကလားဟင်ဒါတော့တို့အခြေတူဟိုတပါတိနမိတ်စိတ်ဖြင့်ကြအောင်လုတ်ပြီးထင်အောင်မြင်အောင်လုပ်ရတဲ့အတွက်သူ့ကိုခြေပြုဖြစ်လို့ပရိက္ခမနမိတ်ဟုတ်ကလ
4: ားအ
3: ဲအီဟွန်ဝိမောသာပြောအောင်ပါဗောလေမှန
4: ်
3: ပါအဲဒီကနေပြီးအဲစုတ်လုတ်ကလေးကိုတို့ဟိုမနောจิตတကလေးကြီးပြီးစိတ်ထိုင်ကြပြီးခေါင်းအေးပြီးအဲ့ဒီခါကျထင်းမြင်လာလိမ့်မယ်တဲ့ဟဲ့မှန်ပ
4: ါ
3: ဗျာဟင်အယောင်အဆင်းနဲ့တကွတန်တန်နဲ့တကွဟုတ်ကလ
4: ား
3: လီသွားတဲ့အတိုင်းလေးလေဟင်ဒါတော့ထင်းမြင်လာတဲ့အတွက်ဥက္ကဏမိတ်ဟုတ်ကလားဗျာမှန်ပါဗျ
4: ာ
3: ဒီနေရာလဲတို့အများစုကတော့ဟိုလီဘက်ကထင်တာများလို့လီကြောင်းပြောရတာပါပဲမှန်ပါဗျ
4: ာ
3: ဟုတ်ကလားအဲလေဘက်ကမဟုတ်ဖ ೇನೆ ဟောယောဂီတို့မိမိတို့နာသီဝါရှုပွဲပေါ်တတိထိုင်ချနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ငြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကိုနာသီဝါကတွေ့ရတာပါဗျာသူ့ကြတော့ဟိုလေတန်းရှည်ကြည့်လို့မဟုတ်ပါအင်းတို့ဟိုသေးလေးတွေဟင်တဘွားဘွားတရေရင်နဲ့ဟိုပေါ်နေတယ်လို့လေးပဲပေါ်တတ်ပါဟုတ်ပါလားအဲ့တော့တို့ဒီလိုလေတန်းရှည်ကြီးပေါ်မှာနမိတ်လို့အပင်မမှတ်သေးနဲ့ပေါ်သူလည်းရှိတယ်မပေါ်သူလည်းရှိတယ်ဟုတ်ကလားအေးကိုဘက်ကိုအဆိုင်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လီဘက်ပဲလို့လို့စိတ်မှမရောက်တာပေါ်မတလ
4: ား
3: ဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲ့တော့ဒီလူပေါ်မှဒါနမိတ်မှလို့မယူသားနဲ့ဗျာအဲ့ကိုဘက်ကပေါ်ပေါ်သူ့ဘက်ကပေါ်ပေါ်ဒီနမိတ်ကတော့စိတ်တည်ကြည်ချောင်းပြတာသူတိကမဟုတ်အရေးကြီးတာစိတ်တည်ဖို့အဓိကဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဟိုတို့ကားများမှာလဲဟိုအချက်ပြပြီးအဓိကမဟုတ်ဟုတ်ကလားကားသွာသက်မှန်နေခြင်းတော့ဒီတော့လည်းအဓိကထင်တယ်ဟဲ့ပုတ်ကလားသို့တော်ဒီချက်ပြကဘာလို့ကြည်ရတယ်ဆိုငါဖက်အလုံးလုံးမလုံးပုတ်ကလားဟဲ့ဒါကိုသိကျင်လို့သာကြည်ရတာဒီလည်းသိဒီမဒီဒါသိကျင်လို့သာသင်နမိတ်ကိုကြည်ရတာဗျပုတ်ကလား
4: အ
3: ဲ့တော့နမိတ်ကအဓိကမဟုတ်ပုတ်ကလားကိုရှုွယ်တဲ့ကိုတတိမြဲဖို့အဓိကပုတ်ကလားဗျာအဲ့ဒီကမြဲလာပြီးတော့ဒီဥက္ကာနမိတ်ဒီအောင်ညာနေမှာစက်တိတ်ပါလားဟင်သူစိတ်မမတည်ပဲနဲ့ဟိုတမာတိမှရှိပဲနဲ့ပညာပဲလို့လုပ်ကူမှာပဲတော့
4: မရပါ
3: ဘူး။ဟုတ်ကလားဗျာ။နမိတ်တစ်ခုတော့ပေါ်ရမှာပေါ့
4: ။
3: ဟင်သူဘက်ကပေါ်ရင်ပေါ်ပေါ့။မပေါ်ကူဘက်ကပေါ်ပေါ့။မပေါ်ရမှာပဲ
4: ။
3: ဟုတ်ကလား။တို့ဒီညာရောက်လာတဲ့ယောဂီကြတော့သူ့ဒီလေရဲ့နမိတ်ဖြစ်ဖြစ်ကို့နာသီးဝါကတွေ့တဲ့နမိတ်ဖြစ်ဖြစ်ဒါတိုင်းမတွေ့ရတော့ဘူး။နှလုံးအကြည်တက်ကနေတစ်ခါပြောင်းလာတဲ့ရောင်ပြန်နမိတ်ပဲတွေ့ရတယ်။တောင်းတော့ပฏิပါကနမိတ်လို့တောင်းပြီဗျာ။ဟင်အလုံးကြီးရင်တောက်ပါသောနမိတ်လေဟိုတို့ဟိုလက်နိတမီထိုးတဲ့အကြောင်းနဲ့ဟိုလက်နိတမီမှန်ကိုထိုးလိုက်တယ်မှန်ကတစ်ခွန်လာတဲ့အကြောင်းတူမလားကြီ
4: း
3: အေးအဲ့ဒီတိုင်းညဒီကြတော့ရောင်ပြန်နမိတ်အဲ့ဒါကိုပฏิပါကနမိတ်လို့ခေါ်ဗျာဒါသင်္ခါရုပကညာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှရလိုက်တဲ့တမာတိနဲ့တမာတိနမိတ်စိတ်မပြောင်းနဲ့မပြောင်းတော့လို့နမိတ်လည်းမပြောင်းဘူးဟင်အကြောင်းလည်းမပြောင်းဘူးတန်တန်လည်းမပြောင်းတော့ဘူးစိတ်မှလှုပ်တော့ပဲကိုဗျာဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့မနေ့ကတော့သင်္ခါရတဲကနေပြီးတော့သင်္ခါရကိုဥပိ္ပခာပြုတဲ့နေတဲ့ကိုတို့ဝင်လာခဲ့တယ်ဒါကိုသင်္ခါရုပကညာတဲ့ဟဲ့အဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာကိုရှုတဲ့ယောဂီကြတော့ဒီမချင်းမဆန့်ဒုက္ခလေဟင်တခြားပေါ်တဲ့ဒုက္ခသူ့ပဲမိလိမ့်မယ်ဟုတ်ကလားအမေမွေးကြရသည်တခါတော့တူဘူးပါလိမ့်မယ်ဒီဒုက္ခလေဒါကြီးကိုရှူရင်မတ်တာနဲ့ဒါဒုက္ခရှူတာတယ်ဟဲ့ဒုက္ခနုပါဒနာတယ်ဟဲ့ဒါရှူရင်မတ်တာနဲ့ကြတော့မချိမဆရှူရင်လည်းကိုကိုနဲ့မဆိုင်လိုကြီးဖြစ်သွားတယ်နိဟာနေနေငါဟာငါလေဒါသူ့သင်္ခါရဟင်ကိုခန္ဓာကိုဒါကံသင်္ခါရကပြုတ်ပြင်းနေတာတယ်ဟဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာလေစိတ်သင်္ခါရကပြုတ်ပြင်းတာကောဖြစ်နေမလားဥဒုသင်္ခါရကပြုတ်ပြင်းတာကောဖြစ်နေမလားအာဟာရသင်္ခါရကပြုတ်ပြင်းတာကောဖြစ်နေမလားအဲဒါကိုတို့ဟိုဥပိ္ပခာပြုတ်နေတာဒါဒုက္ခနုပါဒနာကိုင်းပြီးဒီနေတဲ့ဝင်လာတာခေါ်တပြားဟုတ်ကလားဟင်အဲဒီဒုက္ခနုပါဒနာကိုင်းလာတဲ့ယောဂီပြီးအိုးခရင်ဖုံးမချင်းဒီဟာပဲကိုင်းသွားတယ်နာနုပါဒနာလည်းမကြောက်တော့ဘူးဟုတ်ကလားတို့အနိစ္စနုပါဒနာကြတော့တို့မနေရဆွေးနွေးခဲ့ကြရတဲ့ပါပါလိမ့်မယ်ရှူတာလေးဟုတ်ကလားဝင်လေးလေးရှူလိုက်လေအပိုင်းပိုင်းအပြားပြားပြားဟုတ်ကလားတသီသီတသီသီတပိုင်းသီတပိုင်းသီဟုတ်ကလားထွက်လေးလေးရှူလိုက်လေဒီလိုနေမှာပါဟုတ်ကလားမိမိနာသီးဝါကရှုလို့ရှင်လေတလုံးပြီးတလုံးတလုံးပြီးတလုံးတလုံးပေါ်တလုံးကြောက်တလုံးပေါ်တလုံးကြောက်ဒီတော့ဖလားလေဒါကိုနာသီးဝါပဲတွေ့တာပြောတာဟုတ်ကလား လေဘက်ကလို့လို့ရှင်လေလေတန်းချင်မဟုတ်တော့အပိုင်ပိုင်ပြပြဟုတ်ကလားဟင်အဲအပိုင်ပိုင်ပြပြနဲ့တွေ့ပြီဒါလေးရှူရင်းရှူရင်းနဲ့ကိုသူဒီတကယ်မရှိဘူးသဘောပဲခေါ်သဘောပေါက်ဟင်ဟင်အဆိုင်ကဲမရှိဘူးသဘောပဲလို့သဘောပေါက်ပါဟုတ်ကလားဘာမှမရလိုက်ဘူးဆိုတာသဘောပေါက်ပါအဲ့တော့ရှူရင်းရှူရင်းနဲ့ကိုကိုနဲ့မဆိုင်လို့ကြီးဖြစ်သွားတယ်အနိစ္စဥပဒနာကနေဝင်လာတာထင်တယ်အနာတနာဝဥပဒနာကဝင်လာတဲ့ယောဂီတဲ့ဒါကြည့်ရင်ကြည့်နေကိုသူ့သဘောပဲဟုတ်ကလားအာဟုတရားမရှိတာကိုမြင်လာအဆိုင်ခဲလုံးတရားအတ္တအခြေသာဘာရှိတော့ဟဲ့အဲငါကမြင်သေးလားဟဲ့အဲတော့သူကလည်းသဘောပဲဆိုပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တယ်လို့ကြီးဖြစ်သွားတော့ဟိုဒီဘက်မှာဝင်လာတယ်အဲအနာတနာဥပဒနာခိုင်းလာအဲတော့အနိစ္စနဲ့အနာတခိုင်းဝင်လာတဲ့ယောဂီကတော့တသက်သာနဲ့ဝင်လာမှာပေါ့လေဟိုဒုက္ခအနုဘဒနာခိုင်းလာတဲ့ယောဂီတော်မှာချိမဆနဲ့ဝင်လာမှာပေါ့လေတာနှစ်ခုပဲကွဲပါလားအဲ့တော့ဒုက္ခနုဘဒနာတော့ထင်ရှားဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ဟဲ့ဟုတ်ကလားဒါနဲ့ဝင်လာပြီဟုတ်ကလားဒီနေရာရောက်နေတဲ့ယောဂီဒုက္ခတွေ့လေဒုက္ခတွေ့ဟဲ့အောင်မယ်ခုချိန်များအမေသေးရင်အာဟုတ်ပါမလားအမေသေးတဲ့လားကြောင်းကြမယ်ဟင်ဟိုအမေမို့ตาလေးတည်ရတဲ့ဩမတိုင်မိပြီသူလည်းဘာမှန်းတည်ပဲနဲ့အလကားဟင်ယောင်လိုက်လာတာဟင်ယောင်လိုက်လာတာလှုပ်တော့ဘူးတဲ့ဟင်ဟင်သူ့အဖေနဲ့မိမရှိလို့ပြောတာအဲ့ဒါကြီးကမယုံနဲ့သူ့အဖေလည်းမရှိတော့အမေလည်းမရှိတော့ဘူးဒါမို့သူမတုံလှုပ်တာရဲ့ဟုတ်ကလားဗျာကြောက်ကရှိတဲ့လူမေးတာခဏမေးတာမဟုတ်ဘူးဟင်ဟဲ့အဲဒုက္ခနဲ့တွေ့လဲတုံလို့တော့ဒုက္ခနဲ့တွေ့လဲတုံလို့တော့ဟုတ်ကလားတို့တို့ပဋိသင်္ခာညာရောက်ကြတဲ့ကအရင်ဒီနဲ့တူတော့သိသွက်လာတက်ကြွလာကြွတာလေးကြည့်လိုက်ရင်နည်းနည်းဘဝင်မြင့်ခံပြီးပါဟဲ့ဟိုတို့ဘင်္ဂညာတော့ဆုံနေတလောက်ဒီမှာတက်ကြွလာတယ်ဒီညာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့တက်ကြွလာတော့မဟုတ်တော့တုံလို့တော့ဘူးဒီငိန်သွားပြီအင်တေတွေ့ကြည့်လိုက်ရင်ဒီငိန်နဲ့အင်တေကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဘလောက်ပဲမျက်နှာပေါက်ဆိုးနေလို့အပေါက်ဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်ဒီမြညာကြရင်တော့သူတိတိတဏ္ဏနဲ့မျက်နှာကြီးနေတာပောက်ကလာဗျာသင်္ခါရုပ္ပခဏာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အမှုရာဟင်တဏ္ဏနဲ့တမှုရာမတူပါဘူးညာပောက်ကလာဟိုသာဟိုမင်းသမီးမင်းသားများလည်းဟိုဇာလန်းသတ်ထုတ်ကြောင်းရင်သူတို့မျက်နှာသူ့ထိတ်နေမထင်ပါဘူးမတူပါဘူးဟင်ဟိုဇာလန်းသတ်ကွယ်လိုက်တော့လေအဒီမှလည်းသူဟုတ်ကလားဗျာအဲတို့ဒီညာရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခကိုတွေ့ရင်လေအဲမတုံလှုပ်တယ်လို့ဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့လည်းမြင်လာတာဟုတ်ကလားဒုက္ခနဲ့တွေ့တော့လေမတုံလှုပ်တဲ့အပြင်ဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့သွားမိတ်ဆွေတို့ချမ်းလာဒုက္ခကိုရံဘူးလို့လည်းဒီလိုလည်းထင်သွားပြောင်းပြန်ထင်လေဟင်အရင်တော့တော့ဒုက္ခမိတ်ဆွေထင်နေတာထင်လေအဲဒုက္ခကတို့ကိုမရှိတာအရှိလို့ပြီးညာပြတာလိမ့်ညာဒုက္ခကတော့အရှိအရှိတိတ်ကြတာတင်လေဟဲ့အဖြောင်းသမားကိုကဲ့အဲ့တော့အဖြောင်းသမားဆိုတော့ပြောတာဆိုတာလေးတော့ဘူးကြတာပေါ့လေအဲ့တော့ဘူးကြတော့အရင်တုန်းကတော့ဒီကောင်အပေါက်ဖိုးတဲ့ကောင်အဲ့လိုတင်လေဟင်တို့တော့ဒုက္ခမှန်သမားကိုကဲ့ဟိုဒုက္ခကတော့သူကလိန်ရင်တဲ့လူဆိုတော့နင်းနေလေးတော့ပချွဲနှချွဲတော့ရှိမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီကောင်အပြောမဆိုးဘူးသဘောမဆိုးဘူးအောက်တုန်းကလေအခုဒီနေရာကျတော့အရှိအရှိတိတ်ငင်းလာတော့ทุกข์ก็ยันโลโลทิ้งล่ะเด้เอ๊ะอเล่งตะมาถูกล่ะลุเล่งลุเล่งถูกล่ะเฮ้เฮ้อโตทุกข์จะတော့ไม่ถูกโลทิ้งล่ะเด้อ๋อทุกข์ชื่อชื่อใต้อะช่องย่อด่าโหอตวินตบอก็တော့หมานใต้หมดพูล่ะเฮ้ดีโลแล้วทิ้งล่ะติญญาหยอดล่ะได้ปกจ้องเนี่ยဖြစ်ป่ะโตอัญญานุงก็โหขันธ์ฟ้าเกิดมาเนี่ยเลยอะจ้องเนี่ยဖြစ်ป่ะเด้ตาติญญาหยอดแต่ปกเนี่ยใต้นี่ๆด่าဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲ့တော့တို့ကြောက်เสียရနှစ်သက်เสียရနဲ့တွေ့လေသူ့လည်းကြောက်เสียရလည်းဖြုံဟုတ်လားနှစ်သက်เสียရနဲ့တွေ့လေဖြုံသူကြောက်တတ်တော့အရင်တော့ကတစ်ခေကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပြင်ဒီညာကြောက်တော့ပညာရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်လားသဘောပဲဟုတ်ပဲပြီးတော့သူ့စိတ်သူပိုင်နေတယ်ဟဲ့သူ့စိတ်ဒီပစ္စုပန်တက်တယ်ရှိပြီတင်ဟဲ့အဲ့တော့တွေးဆန်းသူလှုပ်ကြည့်တွေးတော့ဟုတ်ကလားရှေ့ပို့လေตอรอนอกปู่โหลแล้วตอรอดีเนียนีสุดีเนียนีกูนีตอใส่กาเลยเลย မလုံချက်တော့ပဲကိုကွအဲ့တော့ပြစ်ဆုံးပန်တဲ့တဲ့ရှင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုလုပ်တစီ၆ခုရပါတယ်လို့ဟုတ်ကလားဟောဒီဓမ္မသာ၆ခုရတာဟုတ်ကလားကိုခန္ဓာတွေကစိတ်ကလေးအပြင်ထွက်အောင်လုပ်ပြီးလန့်အောင်လုပ်ပြီးမှ၆ခုရတာကြီးကိုကိုလန့်မှမလန့်တော့တာကြီးတင်ရပြစ်ဆုံးပန်တဲ့တဲ့ရောက်နေပြီဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဝေဒနာနဲ့ပြောလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာဥပိ္ပခဝေဒနာပဲဟုတ်ကလားဟဲ့အနုပဒနာ၄ချက်နဲ့ပြောရင်ဒီနေရာဓမ္မနုပဒနာပဲသဘောများရှုရတော့တယ်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဟိုအလုံးနှူးညံ့တဲ့အတန်လေးတစ်ခုဖြစ်ပါစေရှုကြည့်ပါဟင်အတန်လေးတစ်ခုဓကနနာတိုက်လိုက်ရင်နာမတစ်ခင်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးတိမ့်တိမ့်ထုံညံ့ညံ့ပဲမြင်နေမှာတယ်အဲ့တော့နှူးညံ့တာကိုသိနိုင်ပြီကိုပဲပြေသူပန်တဲ့သူ့စိတ်ကတီးနေပြီမို့လားဟဲ့ဟုတ်ကလားဗျာတော့ဓမ္မနုပဒနာကံဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့ဒီနေရာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသင်္ခါရကိုဥပိ္ပခာပြုတ်လိုက်တယ်တွေ့ဟုတ်ကလားဟိုအောင်ညာနေတော့ငါတော့ဝင်ဟထွက်ဟနဲ့ကြောင်းရဆိုင်ရသေးတယ်ဟဲ့ဒီနေရာဆိုင်ဖို့လိုသေးလားလောက်ဖို့မလိုဘူးဟုတ်ကလားသင်္ခါရဆိုတဲ့ပြုတ်ပြင်မှုကိုသူလက်ထွက်လိုက်လေသူ့ဟာသူဖြစ်နေတာထိုင်ကြည့်မယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ကလားဟုတ်ကလားအဲဟိုလောက်ယူပြီးခံစားမှာမဟုတ်ဘူးထိုင်ကြည့်ပြီးခံစားမှာဟုတ်ကလားဟိုထမင်းစားတယ်လို့ဝါပြီးအရသာပုံမှာမဟုတ်ဘူးပွဲကြည့်တယ်လို့ထိုင်ကြည့်ပြီးအရသာပုံမဲ့နေရဓမ္မနုပါဒနာထင်မယ်ဟဲ့ဟုတ်ကလားဗျာဒါမို့ဒီနေရာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကြောင်းရစရာတိုက်ဟိုဝရိယတိုက်ပြန်မလို့တော့ဟုတ်ကလားတမာရီနဲ့ဝရိယလည်းတန်းတူဖြစ်နေပြီဟင်အဲ့တော့သင်္ခါရဒီညာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအတူသုံးခုရှိတတ်ပါဟင်ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခအတူထခံစားနိုင်တယ်ထင်တယ်ဟုတ်ကလားကြောက်ချင်းနဲ့နှိပ်ပစ်ချင်းအတူတူထားနိုင်တယ်ထင်တယ်ဟုတ်ပါဘူးဒန်းတူပဲထင်တယ်ဟုတ်ပါဘူးဟင်တို့ဘယ်ဘက်မှလိုက်တော့ထင်လဲဟင်အလေလာကိုပဲဟုတ်ကြောက်တယ်ပဲလည်းလိုက်ဟုတ်ကလားနှိပ်တယ်ပဲပန်းမလိုက်ဘုရားကလည်းချမ်းသာတယ်ပဲလည်းမလိုက်ခင်းရတယ်ပဲလည်းကိုမလိုက်တော့ဘူးဟုတ်ကလားဗျာပြီးတော့လေတမာရင်းနဲ့ဝရိယဒန်းတူထားနိုင်တဲ့နေရာထင်တယ်ဟုတ်ပါဘူးဒီညာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီအတူသုံးခုရှိရပါတယ်ဟုတ်ကလားဗျာအာထုတ်တယ်တို့ဘာလို့ပေါ့ခွဲလင်းငါဖေချက်တော့အစာဖြူလေးပရိကံယူယုံလေးတင်ဝင်လေထွက်တယ်မှတ်လို့ကြပါလားကိုယ်ပဲမှတ်လို့လည်းမရတော့ဘူးအလုံးညံ့သွားပြီကိုဟင်အောက်ပိုင်းညာနေကဖြစ်ပြက်ကဂျမ်းညာထော်တော့တယ်လေဒီနေရာမှာအလုံးညံ့ပြင်မွေးတယ်ဟာတာမို့လင်းငါဖေချက်တော့ပြင်ပို့လို့ယူရပါလားရှုပ်ခွဲနေမှာသိတဲ့ပေးယုံလေးပေါ့လေအဲဒါပြီးသူဟာသူလှုပ်လှုပ်နေတာကကိုကထိုင်ကြည့်ယုံများဟင်ဟုတ်ကလားဩသူသူကပွဲပြသမားတို့ကပွဲကြည့်သမားဟုတ်ကလားဒါနဲ့သူ့သဘောကိုမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်ဒီနေရာဟုတ်ကလားဗျာဒါတော့သင်္ခါရုပ္ပကညာရဲ့တူမှုထူးမှုကြတော့တို့ဒီနေရာရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကလည်းတို့တဏှာကြီးထိုင်တဏှာကြီးလုံးလုံးပဲမှတ်တော့ဘူးဗျာငြိမ်ထင်တယ်ငြိမ်ပါတယ်ဟင်နှစ်တဏှာကြီးထိုင်ငောဟိကိုယ်လည်းဒီတိုင်းပဲတဏှာကြီးထိုင်လို့လည်းဘာဝေဒနာမှပေါ်နေမှာမထင်နဲ့နှစ်တဏှာကြီးထိုင်လို့လည်းဘာဝေဒနာမှပေါ်နေမှာမထင်နဲ့ပါပြေလို့တို့သူစိတ်မှမဖောက်ပြန်တော့တာဟဲ့ဟိုစိတ်ဖောက်ပြန်လို့ရုပ်ဖောက်ပြန်တာထင်တယ်ဒီမှာစိတ်မဖောက်ပြန်ရင်ရုပ်ဖောက်ပြန်မအောင်လားဒါတော့အပနာသောအပနာပမာတိရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဣရိယာပုတ်တယ်ခိုင်ရမ်းပါတယ်လို့ဆိုဟုတ်ဗျာဟင်ဒါတော့သူ့မှာဘလောက်ကြာကြာထိုင်လေဟုတ်ကလားထိုင်နိုင်လေပဲတဲ့ဒါပညာမှာရောက်နေပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရနိုင်တယ်ခွင့်ရေးဗျာအထူးတစ်ခုထင်တယ်ဟဲ့ပြီးတော့ကြာကြာရှုလေနုညံ့လေပဲဟုတ်ကလားဒါလေးနုညံ့နဲ့ရှားမတူဘူးဆိုလို့ကုန်းရှုကုန်းရှုလေဘူးနုညံ့လေပဲရှားမတူလို့ကုန်းရှုကုန်းရှုလေနုညံ့လေပဲဗျာဒီနေရာဟင်ကြာကြာရှုလေပိန်မွေလေဒါလည်းထူတာပဲတင်လေဟုတ်ပါဗျာဟင်ပြီးတော့ဒီကိုရှုနေတဲ့ရှုခွက်ကလွဲလို့တခြားနေရာကိုဘယ်ကိုပို့လို့မှမသွားတော့ဘူးဟုတ်ပါဗျာဟင်အာယုံတပါးပြန်သွားမှုပြင်းပြီးဒီနေရာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟင်အထူးသုံးအထူးသုံးခုထင်တယ်ဟဲ့ဟင်အထူးသုံးခုအထူးသုံးခုရှိတယ်တင်ညာရောက်နေပုဂ္ဂိုလ်လေဟင်ဟိုကြာကြာလဲတည်နိုင်ပြီဟုတ်ကလားကိုရောစိတ်ရောဟုတ်ကလားဗျာကြာကြာရှုလေပိတ်ဝေးလေဟုတ်ကလားဗျာပြီးတော့အာယုံတစ်ပါးကိုပြန်သွားမှုမရှိတော့တာတင်ညာရောက်နေပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့တို့ဒီနေရာဒါလေးရှုနေရမှာထင်လားဟင်အလုံးနှူးညံ့တာလေဟုတ်ကလားဟဲ့အလုံးနှူးညံ့တဲ့ဟာလေးရဟင်ဟိုကြကြရှူလေးနှူးညံ့လေးတို့ဟိုလာခဲ့တော့က လက္ခဏာအမြင်ခရတာအမြင်ပြိစုပ္ပတာအမြင်လို့ခွဲကြတယ်ထင်တယ
1: ်
3: လက္ခဏာအမြင်ဆိုတာဟိုသူ့သဘောရင်းလေးတော့အရေးအယောင်လက္ခဏာတော့မြင်နေတာဟုတ်ကလားရတာအမြင်ကတော့သူ့လုတ်ပုတ်လုံးနေကိစ္စတော့မြင်နေတာဟုတ်ကလားဟိပြိစုပ္ပတာကတော့လက်ဝါးပေါ်ပြိပြုသည့်တင်မလို့ကိုသုံးလက်ရှိသုံးနေတဲ့ပြိသိပေါ်သိတယ်လို့သိနိုင်တယ်ဒါအမြင်သုံးမျိုးထင်တယ်ဟိတို့တက်ခဲ့တော့တတိဟိုကိုင်မှာပေါ့ခွဲတတိဆိုတဲ့ဟာဟိုတို့ဘူ၅ပါးလဲပါပြီထင်တယ
1: ်
3: မက်ခင်၈ပါးကောဟိ
1: တ
3: တိတလုံးမှာကုန်ပါပြီဒါအဲ့တော့တို့သေးစားအားစူးစိုက်အားပြိပိုင်အားထင
1: ်
3: ဘယ်ဟာရှုလိုက်ရှုလိုက်သေးသေးကွဲကွဲပြိဒါပြိပိုင်အားထင်ဟိဒါတော့အကင်းညာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမှာပေါ့အဲစူးစိုက်အားကတော့ဒီနေရာသူဒီနေရာကိုဟင်တိတိပါပါထုံရင်းဖောက်ဖောက်နဲ့သူတတိဒီနေတာပြောတာထင်တယ
1: ်
3: တတိဒီငင်အပြီလဲတည်ရမှာပေါ့ဟုတ်ကလားဗျာ
1: သ
3: ိစားအားကတော့ဒီပေါ်လေးတည်တဲ့ရှိယူတော့ရှိလိမ့်မယ်ဟုတ်ကလားအပေါ်ရာကျော်လေးထင်တယ်မှန်ပ
1: ါ
3: ဗျာအေးထမကြီးကျော်တင်ထင်တယ
1: ်
3: မှန်ပါဗျာထမကြီးကျော်တင်ကခဲကြခံနေမှာဟုတ်လား မှန်ပါဗျာဟင်အဲ့တော့ဒီသုံးခုနဲ့ဟိုတက်လာတဲ့ယောဂီပြီးသိစားအားနဲ့တက်လာတဲ့ယောဂီဘယ်ညာရောက်တာနဲ့နောက်ကျောင်းဆံခောက်တာလားတော့ကြောက်လာပြီကိုကွခြေတို့ကြီးလေးအပြက်သေးတွေ့လေးရှေ့တို့ကြီးလေးပြပြဘေးကြီးတွေ့လေကြောက်လာအဲ့တော့ဟိုတန်ဝင်ကထိတ်လန့်မှုမဟုတ်တော့ပဲနဲ့အဟုတ်ကိုကြောက်ပြီးနောက်ကြောင်းပြန်သိုးစိုက်အားနဲ့လာတဲ့ယောဂီကြတော့ဒီနေရာမှာတဲခွင့်အားမရှိရင်လေတော့မယ်ဟုတ်ကလားညာအဲတပါလောက်ရှိလဲဒါလေးပဲနုနုလေးပဲဟုတ်ရောတရေလုံးရှုတပါလုံးရှုတထိုင်လုံးရှုကြိုက်တလောက်ရှုဒါလေးပဲထင်တယ်ဟဲ့ပါထူတော့ဘာမှမထူတော့မထူသာခင်တတ်တပည့်ရာသူးစိုက်အားကရှေ့ကိုတက်နိုင်ရင်အတော်ကိုအသေးလေးလုံးဝတက်နိုင်တယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကလားဟိုတိပိုင်အားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အသာလေးနဲ့တက်နိုင်တယ်ဒါတို့တို့ရှေ့ဆရာများတွေကနွားကောင်းမကောင်းချောင်းတက်မှသိရမယ်ဟုတ်ဟင်ချောင်းတက်ဆိုတော့ဟိုမြေပြားနဲ့တူလားဟဲ့ဟင်ဟင်ငါမြေပြားနဲ့တူရအမြေပြားကတော့အချိန်ကြီးနေပဲရတယ်အဲချောင်းတက်ကြတော့အင်းသဘိုးကောင်းတဲ့နွားမှာချောင်းတက်မှာတခါတည်းဟိုအသာလေးယုံပြီးတက်သွားတယ်မှန်ပ
1: ါ
3: ဗျာသဘိုးမကောင်းတဲ့နွားကြတော့ငုတ်ကလားညာတန်ပေးမယ
1: ်
3: ဟုတ်မရတော့ကြောကြီးကျိန်လုံးကြီးနဲ့ခြားလိုက်ဟာဟင်ဖင်လေးလေးရောင်းမှသမဖင်ရန်ခါကောသဘိုးကတော့ရှိမတို့ဘူးဟင်ဟင်ကြကြရိုက်တော့ထိုးဟောတာဗောလေကြကြရိုက်တော့ဘာဖြစ်မလို့မနိုင်ထိုးဟောမှာလားဟင်သူ့ဆိုင်အာသမာဒီနေရာမှာအတီလဲလို့ဟာပြိပိုင်အာသမာသာလောလောကူကူနဲ့တက်နေနေဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့တို့ဒီသင်္ခါရုပ္ပကညာသင်္ခါရကိုဥပိ္ပခာပြုတ်လိုက်ပြီဟုတ်ကလား तू ဘာပြုတ်ပြင်းလေးပြုတ်ပြင်းတော့ဟုတ်ကလားဟင် तू ပြုတ်ပြင်းတော့အဲ तू တို့ဟိုဒါလီဘာတို့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတဘာဝအတိုင်းဝင်လေထွက်လေသိရှိတာထင်တယ်ဟဲ့ဟင်ဟိုဒုစုလိုလားသူဟာသူဖြစ်နေတာလား ဟုတ်ကလားအိပ်ပျော်နေတုန်းဘသူများဝင်ခလုတ်ထွက်ခလုတ်နှိပ်တော့မှန်ပါဗျ
1: ာ
3: သူဟာသူဝင်သူဟာသူထွက
1: ်
3: ဟုတ်လားဒုရှုပ်လို့ဟွာလာဟိုနိုးမှတစ်မျိုးဖြစ်သွားမှန
1: ်ပါ
3: ဟင်မနိုးခင်သူဟာနဲ့သူအလုံးလုံးနေဗျာဟင်မှန်လို့ဗျာသူဘာတော့ဝင်ပြီးထွက်ထွက်ပြီးဝင်ဟုတ်ကလားဝင်လာလဲနှာပြီးနဲ့ချက်တန်းထွက်တော်ဟောချက်တိုင်းနဲ့နှာပြီးသူ့လမ်းဆုံးဝင်တယ်လမ်းဆုံးထွက်တယ်တဒါလီဘာရဲ့လှုပ်လှုပ်ပုံတိုင်းတယ်ထဲထဲမှာရှိတဲ့သင်္ခါရတို့ရဲ့တိဆောင်းမှုအတိုင်းတင်မိဟုတ်ကလားဗျအဲ့တော့ဒါလေးတို့ကြည့်နေုံပဲဟုတ်ကလားဗျဒါလေးကြည့်နေရမလားဟင်ကိုလှုပ်ဖို့လိုတော့ဟင်အဲ့တော့အလုသမားနဲ့အရာရှိဖြစ်တာဘယ်ဟာကပင်ပန်းတော့
1: အလုသမား
3: ဟုတ်ပါမလားအလုံသမားနဲ့အရာရှိဘသူပင်မနှုတ
1: ်အလုံသမားပင
3: ်မဟုတ်ဘုရားဟင်ဟင်အလုံသမားကခိုင်းတာလို့ယူမယ်လေအရာရှိကဌာနတစ်ခုကိုတောင်းယူရတယ်ဟုတ်ကလားဟင်အလုံသမားခိုင်းတာလို့ပြီးလေဟင်ဟိုသူခိုင်းတဲ့အတိုင်းလို့လို့တခုကိုဖြစ်သူတောင်းမယူလေဟုတ်ကလားဟေ့အရာရှိကြတော့တာဝန်ကြီးတယ်ဒါရင်အလုတ်သမားနဲ့အရာရှိဘယ်သူကပင်မနဲ့ လောကယောဗျာခုဖြေရမင်းခုစားလေးကြောင့်ဟင်အောက်ပိုင်းညာနေရတော့အလုံးသမားထင်တယ်ဟိဒီညာကြအရာရှိနေတာကဟင်ဟင်အဲ့တော့သူဌာနာကြီးမတိုးတက်ရင်ဘသူတောင်းလဲအလုံးသမားလို့မလို့ဘူးဗျာဘသူတောင်းလဲဟုတ်ပါမလားဗျာဟင်အဲ့တော့ဒီညာကြရာတို့တူကဲသူ့ဒီညာညာပင်လေလို့ခေါ်ဟုတ်ကဲ့အဲတို့ဒီညာလေးတွေကြီးနေဒီနေရာမှာတို့ဟိုဘက်ကတမာရီကအကောင့်နေဟင်ဘိုးကဒီပေးဖို့လူသေးလားလူတော့အပညာတော့အကောင့်နေတို့ငင်းထာနဲ့ပြိနေပြီဟုတ်လားလှုပ်ထာနဲ့ပြိနေပြီဟုတ်ကလားသူတို့ကတို့နှစ်ခုညီမရတာဟုတ်ရတမာရီနဲ့ဝရိယညီရတယ်ဟုတ်လားတရားနဲ့ပညာညီရတယ်ဟုတ်ကလားတို့ညောင်းလုံးဆရာတော်ဘုရားကြီးမိန့်တဲ့အတိုင်းဆိုပါတော့တဏ္ဍာနဲ့ပညာတမာတိနဲ့ဝရိယနှစ်ကောင်ကသောနွားကဲ့သို့ညတာအောင်ထမ်းဆောင်နိုင်ပါမှဝိပဿနာတည်ဟူသောယင်ထာပြီးနိဗ္ဗာန်တည်ဟူသောမြို့တော်သို့အရောက်သွားနိုင်သည်တဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့ဒီတဏ္ဍာနဲ့ပညာကလည်းဒီနေရာမှာပညာကလွှမ်းမိုးနေတဲ့အတွက်တဏ္ဍာနောက်ဆုံးနေတတ်တယ်တခါလာလဲဒါတခါလာလဲဒါဆိုတော့တခါလာလဲမဲပြပထိုးဆိုတော့တဏ္ဍာဘက်ကကြံ့နေတာဟင်ကိုယ်ဘယ်ကလဲတမာတိကဟိုတီရုံးမကတင်နေပြီသူကမလုံးမရှက်မကရက်တော့တဲ့တမာတိကိုရအဲ့တော့ဝရိယကမဝင်ပါဘူးဟုတ်ကလားဗျအဲ့တော့ဟိုကအငိမ့်ငါလဲမလှုပ်လို့ချင်းဖြစ်ပြက်ပြီးပို့ထူးမလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့တိုးတက်ပါမလား
1: တ
3: ိုးတက်ပါဘူးတိုးတက်နေဟုတ်ကလားဗျအဲ့တော့ဒီနေရာမှာယုံကြည်စိတ်ကလဲအလုံးလိုဗျာဟုတ်ကလားဟင်ဒီလမ်းကလိုလိုတခြားလမ်းရှိသေးလား
1: မ
3: ှားเสียก็ရှိครับเอ้ยดีทีๆยุคนั้นน่ะบ่ทาชูออกมาเว้ยครับถูกล่ะยุคนี้ติดนี่มามาอลงจริงๆครับตะคาลาแล้วไม่อย่าประทุสู่อยุงแน่นี่ครับครับถูกล่ะพี่รอมาจูซาเบ้เนี่ยตีนี่ได้ด้วยกูมาจูซาเบ้เนี่ยสรุปวริยะก็เลยพินทั้งนี่ครับครับตีนี่ครับถูกล่ะดูอเปญงานี่พี่รอชูฮะชายฮะดีอเปญวริยะไม่ย่าတော့กูดูจ้องหน้าไสแต่วริยะนี่ทีဟုတ်ကလားဒီအပီလေးပြနေတဲ့ဒဲကိုပြီးတဲ့ထိုးတွင်းပြီးပြီးတဲ့ဖွင့်ပေါက်ပြီးပြီးအောင်နောက်ကကြောင်းရဆိုင်အားလေးအလွန်လိုသည်ဟင်ကြောင်းရဆိုင်အားလေးကငိုတုတ်ထိုင်နေအမှတ်ကရောအောင်မေအားလေးကလည်းရှေ့တို့နိုင်မှာမလား အဲဒီတတိကမှရှေ့မထွင်းပေါက်နိုင်ရင်အတိအရောထိုးတွင်းပြီးပြီးနိုင်မှာမလားအဲ့တော့ဒီနေရာဝရိယကလည်းငိုတုတ်ထိုင်နေတာတပြားဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ယုံကြည်စိတ်ဒီနေရာမှာအလွန်ရေးကြီးပါ။ဟောဖရာနဲ့အရိယာများဟင်ဟင်ဒီလိုပဲဒီယုံနဲ့ဒီနံဒီလိုဒုက္ခခံပြီးလှုပ်သွားလို့အောင်တော်မူသည်။ဟုတ်ကလား
1: ။
3: ငါကောဒီယုံနဲ့ဒီနံမထင်ဘူး။မှန်ပါဗျာ
1: ။
3: ဟုတ်ကလား။ဒီလိုပဲဒုက္ခခံပြီးလှုပ်ရမှာပဲတနည်း။မှန်ပါဗ
1: ျာ။
3: ဟုတ်ကလား။ပြီးတော့ဖရာရှင်နဲ့အရိယာများဟုတ်ကလား။တန်ត្រာကလွတ်မြောက်တဲ့နေညာနိကလမ်းစဉ်ပေါ်ကိုဖျားရှင်နဲ့အရိယာတို့ကျင့်တယ်လို့ငါလည်းကျင့်ခွင့်ရနေပြီဒီလိုလေအကျင့်ကိုမီ၍ကျုံကြည်ဖိတ်ကိုတိုးပေးပါတိုးမပေးရင်တရက်လက်တာပဲတရက်လက်တာကြာတော့ခဏတော့တရာအနေဒီမြာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ကလားဗျာထူးမှန်ထူးတော့ပဲနဲ့ဟင်အဲမထူးတော့ယုံမှာပြုအဲမယုံဘူးအဲတရာအတိုးပေးပါဟုတ်ကလားဗျာပြီးတော့ခုနကြောင်းရဆိုင်အားလေးကိုတိုးပေးပါဟုတ်ကလားဗျာပြီးတော့မြို့သိမ့်တဆိုတာအလုံးရင်ကောင်းမှထင်တယ
1: ်
3: ဟိုတော်တက်တလို့ဟိုဗျမ်းပဒါလို့လို့ရသလ
1: ား
3: မရနိုင်ဘူးသီးသနဲ့လည်းကြာမှထင်တယ
1: ်
3: ပြီးတော့အဲ့ဒီမြို့သိမ့်တမှာပါတဲ့ရဲဘော်ဒီခေါင်းအေးတဲ့ရဲဘော်မှာရမှထင်တယ
1: ်
3: ဝေယူသွေးသားနဲ့မဟုတ်တာတွေရှောက်ပြင်းနေခေါ်ရသလားဟုတ်ကလားပြီးတော့တစ်ဖက်ကဖီအားကောင်းထာနဲ့ဟိုကြောက်သူတုံနေခေါ်ရမလ
1: ား
3: အဲ့တော့ခေါင်းအေးတဲ့ရဲဘော်ဒီလည်းဖြစ်ရမှာလက်နဲ့ကလည်းတော့တိုက်တုံးကလက်နဲ့မျိုးလို့ဂျမ်းကတ်တဲ့လက်နဲ့ဖြစ်ပြီနဲ့ဟုတ်ကလားဟိလက်နဲ့ရိတ်ရှိကောင်းတယ်လို့ရိတ်ခါဟောဟိနောက်ကအဖက်မပြားထောက်မှအားလျားတယ်အမြဲဟုတ်ကလားဟိစာစာတွားတွားနာနာနီနီဟုတ်ကလားဟိမှချက်စကားပြောတာမှာပါဟုတ်ကလားမှချက်တော့ထည့်ထားအောင်ပါလေဟိဟုတ်ကလားဟိဟိမမောပြဟင်ဟင်ဟင်စကားပြောတဲ့ချိန်တော့လွတ်ကြတာပေါ့ဟုတ်လားဟင်အဲနားချင်ဟုတ်ကလားဟင်
5: ဟင်အဲ့တော့အဲ့လောက်ကိုတို့ဒီနေရာမှာတဒါအောင်ယုံကြည်ချက်ထင်တယ်ဟိယုတ်လားစိတ်လားဟိစိတ်ပါဘုရားယောဝရိယအောင်ရေပြင်းချက်ယုတ်လားစိတ်လားဟိစိတ်ပါဘုရားအဲတတိအောင်မှတ်ချက်ထင်တယ်ဟိယုတ်လားစိတ်လားဟိစိ
6: တ်ပါ
5: ဘုရားတမာရီအောင်ဒီကြည်စိတ်ယုတ်လားစိတ်လားဟိစိ
6: တ်
5: ပါဘုရားပညာအောင်ဝဲပြီးစိတ်ဘယ်လိုဟိအဲ့တော့ဒါကိုစိတ်အားတွေထွားတော့မှာတယ်စိတ်တဖြစ်ဖြစ်ကြီးလားစိတ်အားစိတ်အားရုပ်အားပြောတာမဟုတ်ဘူ
6: း
5: ခဏရုပ်အားကတော့ဟိုတို့ထိုင်းတာနဲ့ဖယ်ချက်တယ်ပုံဟင်ဒီတော့ကလေးပဲအပြင်ကရှူပြီးတော့ရတော့တယ်လေဟုတ်ကလားလားအဲဟိုဘက်သူသူ့ဟာသူသွားတော့တာဟုတ်ကလားအဲ့ဒီအားတွေကိုဒီနေရာမှာအလုံးကြီးနဲ့ထားရလိမ့်မယ်ဟင်ပြီးတော့ထိုင်မှမဖြစ်ဖြစ်နဲ့ဟုတ်ကလားသာသာသွားသွားနာနာနေနေအိတ်တာတော့လက်လက်ကိုဖက်အိပ်ပြီးသားမှာဟုတ်ကလားဟိအဲနိုးထာနဲ့လက်နဲ့ကိုင်းမိလားဖြစ်သားမှာဟင်အိတ်ကလေးကသူ့မလုံးမချက်မကြက်တဲ့တမာရီပင်ဖြစ်ပြက်ကလေးမြင်နေမှာထင်လဲအဲနိုးထာနဲ့ကိုမမခင်ဖြစ်ပြက်ကတမ်းမြင်နေပါဖေးဒါမှတတ်ထိုင်တယ်ဟင်နိုးထာနဲ့လက်နဲ့လျှောက်ဖမ်းနေရရင်တော့ဟင်ခုဘယ်နဲ့တော့ကောက်ကိုင်းမိလားလားငါလက်နဲ့ပဲပါလိမ့်မတော်ဘူးလားဟင်ဟင်ထရန်ထုံထားတာလေလားတိုင်ထောင်ထားတာလီလာလားဘယ်လိုလုပ်ဘာတဲ့ဘာတဲ့ဗျာဟင်ထိုင်ဟန်ထောင်ထားတာနဲ့တူပါတဗျာဟင်အဲ့တော့လက်လက်ကိုပိုက်အရာနိုးထာနဲ့ဒီဖြစ်ပျက်ကိုမမခင်ကတတ်မြင်ရတယ်ဒါဆိုရှိအာနောက်အာဆက်ပြီးတယ်ဟဲ့ဟင်ဒီလိုဆိုထောက်ဖို့တက်ကောင်းပြီတယ်ဟဲ့ထောက်ဖို့တက်ကောင်းအဲဒီကနေ့မနေ့မှအစ်စ်ပြန်လုံနေရင်ခဏတော့ကြာမှာပေါ့ကိုယ်ဘက်ကဟာအားရရဒီဘက်ကိုဖက်ပါလာဟုတ်ကလားဒီလိုဆိုရှိအားနဲ့တော့အားနဲ့မဆက်မိဘူးလားအဲ့တော့ကိုအားကောင်းမှရတယ်တင်ညာချောင်းတဲ့ဟုတ်ကလားဗျာဟင်ညီပြမဟုတ်ဘူ
6: း
5: မတူတာကြီးကူရမှာထင်တယ
6: ်
5: ဒီဘက်ကယုံနံဖြစ်ပျက်ကိုရှုနေရတာထင်တယ
6: ်
5: ရှုရင်းမတတ်နဲ့ဟိုမှာယုံနံဖြစ်ပျက်မရှိတဲ့နေရာရောက်ရမှာဟုတ်ကလားဗျာဟင်ယုံနံဖြစ်ပြရှုလို့ယုံနံဖြစ်ပြပဲတွေ့နေသေးတယ်ဆိုရင်မကူးနိုင်သေးဘူးညံပင်လေခေါ
6: ်
5: ဟုတ်ကလားဒီဒီနေရာညံပင်လေဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တို့တက်ခါတလေတို့ဒါလေးမှတ်သားအဲမအားလေးကောင်းလေးတို့ခုပြောကြတဲ့အတိုင်းလေးလေဟင်စာစာသွားသွားနာနာနေနေခုနပြောတဲ့သိတတ်တည်တင်နေဟိသိအင်အားကြီးဟုတ်ကလားမချပါနဲ့ဟုတ်ကလားနားကျင်ရေချိုးနေတော့မို့သမင်းစားနေတော့မို့ထားပါလေအဲ့လောက်ကိုအားကောင်းမှရတယ်ဟုတ်ကလားဗျာလုံငါထင်တယ်ဟဲ့အင်းစင်ခွဲကြံတိရောက်သွားပြီခင်ကဟိုအဲ့မှာရန်ကုန်တစ်ခုတည်းပဲကြံတော့ထင်တယ်ဟဲ့ဟင်ဟိုတို့ကဘာဆိုရန်ကုန်အစိုးရလို့ခေါ်ခန်းနေရတယ်ချိန်ဟုတ်ကလားဗျာအဲအဲ့ဒီချိန်မှာကဟိုဘုံမှုချုပ်ကျော်သောကဥဆောင်တရားတခုကွဟင်အဲ့တော့စစ်သားတယောက်ကအိမ်မှာတက်ထားတော့ဦးတန်းကျွတ်တဲ့ကျင်းဝတ်တဲ့ဟုတ်ဟင်ဘုံကျော်စောရှိတယ်ကွာမကြောက်ဘူးကွာနဲ့အိမ်သားတွေကအဲ့လိုတဲ့ဟင်ဟင်သိတာအားထင်တယ်ဟိရဲရင်အားယုံကြည်အားထင်တယ်အဲ့လောက်ကိုတို့ရောအိမ်မှာတက်တော့ဘုံကျော်စောရှိတယ်ဟုတ်ကလားဟင်ဘာလို့လက်နေကြီးအိမ်သားချင်းရင်ထောင်ထားခဲ့တာလားအထက်ကင်သွားလားဟင်ဟင်ကင်သွားအထက်ကျတော့ဘာလို့တော့ပြစ်သလားထင်အောင်ထောင်ထားတာလားလောကရောမယ်ဟင်အော်အဲ့လောက်ကြီးကိုယုံကြည်ချက်ကပြင်မှာဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့အားရအဲ့ဒီရုပ်အားပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီနေရာစိတ်အားအရေးကြီးဆုံးပဲဟုတ်ကလားယုံကြည်ချက်ကြမသွားဘူးအရေးကြီးဆုံးပဲဟုတ်ကလားသူ့ဟာသူเออโตเยลงทางโนด่าแล้วตุ่ยนี่แล้วมาช่อเนี่ยหอกล่ะด่าดูแม็กกินล้านดอบาโลပြောพี่ล่ะทีนะเฮ้ยชุบกวดเตชูไล่โนหลุช้าผิดๆตุ่ยนี่เนี่ยแม็กกินล้านดอเบ้หอกล่ะหลุช้าผิดๆไม่ตุ่ยได้ผู้ส่วนเนาะจะเพ็ดๆช้อนี่ดิหิปี่ลงเนี่ยอัตตากีรามาถาก็ไม่ใช่นะเอ๊ะจี้ด่านี่โหม้เนี่ยกามทุกข์นี่ก็ไม่ใช่นะอะผิดนี่เออแล้วผิดๆกูเนี่ยมาตู่ๆชี้ๆဟုတ်ကလားဗျို့ဟင်ရှူရင်ရှူရင်ဒီလောက်စူးတာတောင်းတို့စိစအာစူးအိုစူးတဲ့အာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိပိုက်အာမရှိရင်ရှူရင်ရှူရင်နဲ့ ရှုွက်ပျောက်တတ်ပြီဗျာတိတာလေးတစ်ခုပဲကြံနေတာအဲ့ဒီတိတာလေးတစ်ခုတောင်တစ်ခါတလေကောင်းကင်ပေါ်မှာတက်ပြီးတော့တိနေတယ်လို့ကြည်ဗျာဟုတ်ကလားဗျာတစ်ခါတလေဇိုးကင်းလေးမတိတစ်ချက်တိတစ်ချက်တော့အဲ့လောက်ကြီးကိုနူးညံ့နေတာပါသေးရုပ်ဖြစ်ပြက်ကတော့တွေ့ကုန်းတွေ့တော့ဒီလိုလက်ရှိတာဟုတ်ကလားဗျာတခါပြန်ပြီးဟိုတို့မဟာစီကြတော့ထင်ရှားတာမှတ်ပါဆိုတော့တိတာကထင်ရှားနေတကူကွတိတယ်တိတယ်နဲ့မှတ်နေရဟင်မဟာပြန်ကောင်းသွားပြန်ပေါ်ပြန်လာအဲ့တော့တမာတိဘက်ကအကောင်းနေပြီပညာဘက်ကနေရင်ဟိုကရုပ်ဖြစ်ပြက်မှုတွေကအလွန်နုညံ့တော့အတိဘက်ကမလိုက်နိုင်တာထင်တယ်ဟိဒါသူ့တိုက်အာသာရှိပြီတိပိုက်အာမရှိတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်တာဟုတ်ကလားဗျအတိကညာကလိုက်မှမလိုက်နိုင်တော့ဘူးကွာလွန်နုညံ့သွားပြီကိုဟုတ်ကလားဗျဖြစ်တာပြီဗျာအဲလိုလဲတက်လိုက်ကြလိုက်ခဏခဏလားဟုတ်ကလားအဲတို့ဒီညာလေးဒီတဲမှာကိုတို့သင်္ခါရကိုဥပိ္ပကပြုတဲ့ညာတယ်လေဟိဒီကနေဒီသင်္ခါရဥပိ္ပကပြုတဲ့ညာလေးကရင့်တန်လာတဲ့အခါအလွန်ပိန်မွေ့အလွန်ရှုလို့ကောင်းဟုတ်ကလားကိုကိုတိုင်းကြောင်းကြမဆိုင်ရဘဲနဲ့လုပ်လို့ရနေပြီထင်လေဟိဒါတို့အရင်ပိုင်းလို့ခေါ်ရမှာဟုတ်ကလားအဲ့ဒီဟာကိုဒီနှစ်ခုကိုသစ္စာနဲ့လျော်သောကြောင့်သစ္စာနုလောမဉာဏ်လို့လည်းသုံးပြန်ဟုတ်ကလားဟင်သစ္စာနုလောမဉာဏ်လို့သုံးပြန်ပြီတခါတို့ဒီကိုယ်သင်္ခါရကိုဥပိ္ပခာပြုတဲ့ဉာဏ်အဲ့ဒီမင်းဟာနေနေငါဟာငါနေဆိုတဲ့နေရာကနေပြီးဒီဘက်ကိုရှူရင်းရှူရင်းနဲ့တိမ်မွေးဟုတ်ကလားလားဒီကနေယောဂီတို့အားကောင်းလာခြင်းအတိညာဉ်တပ်ပြီးရှေ့ကိုတက်သွားတာအတိသေးသေးလေးလေးလေးလေးလေးလေးလေးနဲ့ဟုတ်ကလားဟုတ်ကလားအဲ့တက်သွားတာအဲ့တက်သွားတဲ့ညာလေးကိုတို့စာလို့တော့ဒီဝိဒုက္ခကနေထတော့မလို့ပြုဘုဋ္ဌာနာကာမဏိညာလို့သုံးပြမှာဗျာဟုတ်ကလားဗျာအခုလက်ရှိရှိငါတို့ကိုငါသွဲမกินပြီးရင်အပါယဒုက္ခကလွတ်ပါမလားဟဲ့အဲ့ဒီအပါယဒုက္ခကထတော့မလို့ဟုတ်ကလားရှေ့ကိုသွားဒါတို့စာလို့တော့ပြင်နေထွက်တော့မလို့အာယုံလာတာလို့ခေါ်တယ်ဗျာဟင်ဒါလည်းဟိုမွေ့ကြတော့မလို့ဟုတ်ကလားရှိပြီလေးထင်တယ်ဟဲ့ဟိုတမယိုးကြတဲ့အတိညာလေးကတုတ်ပြတ်တော့ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ဒါကိုဝိထာနာခံမင်းကြီးညာလို့ဒီလိုလဲသာကသုံးပါဗျာဟုတ်ကလားခုနကတို့ဒီသင်္ခါရကိုဥပိ္ပခာပြုတာဟုတ်ကလားဟဲ့အဲ့ဒီဥပိ္ပခာပြုတာလေးဟာအရင်အနုပိုင်းအရင်ပိုင်းထင်တယ်ဟဲ့ဒါလေးနှစ်ခုလုံးခုဟိုသုံးလိုက်တော့ဟိုသစ္စာနဲ့လျော်တော့ညာထင်တယ်ဟဲ့ဘာမှကြောင်းကြမဆိုင်ရပဲနဲ့လုပ်တာပေါ့ဟုတ်ကလားဟိအဲဒီဟာလေးနှစ်ခုဟာဝိဒုက္ခကထမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနှစ်ခုကိုလည်းဝိထာနာကာမဏိညံလို့ဒီလိုစာကားတခါထပ်သုံးညာမပြဟုတ်ကလားတက္ကတုတ်သင်္ခါရကိုဥပိ္ပခာပြုတဲ့ညာတင်လေဟိဒါလေးကအနုပိုင်းဒါပြီးအရင်ပိုင်းသိမ်မွေးတဲ့အပိုင်းလားဟုတ်ကလားဒါပြီးတွက်လက်သွားတဲ့အပိုင်းထင်လေဟိဒါသင်္ခါရဘက်ကညာကြီးတဲ့ပဲဒီသုံးခုလုံးဒီသုံးခုလုံးဟာတို့လောကီဉာဏ်နဲ့မှာတော့အထုတ်ထိတ်ဖြစ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်သိခါပတ္တဉာဏ်လို့လည်းသုံးပြန်တယ်ဗျအဲသူတို့ပဲဒီဟာလေးပဲပြောနေတာထင်တယ်ဟဲ့ဟုတ်ကလားဒီအဖြစ်ကြီးရောက်ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခတွေ့ရလေကိုရလိုက်သလားဟဲ့မရပါဘူးဒုက္ခတွေ့တော့ဟုတ်မရပါဘူးဒီလိုဆိုဒုက္ခတွေ့လေတုံလို့ပြေးလားမတုံတော့ပါဘူးဒုက္ခတွေ့တော့ဟုတ်မတုံတော့ပါဘူးဒီလိုဆိုရွာပြန်ရင်ငါကောင်းစားပြီးရောလို့ငါတော့လုတ်ပါအောင်ပါဟဲ့မဟုတ်ပါဘူးလုတ်တော့ဟုတ်ကလားငါရပြီးရောဆိုရင်ငါမမရတော့ကိုသိနေပြီပဲဟုတ်ကလားဟင်သိနေတဲ့အတွက်ဒီနေရာညာကိုရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရွာတဲ့ရောက်လေပုထုဇဉ်အကန်းအမိုက်တည်းလို့ဟင်မိုက်မိုက်ကန်းကန်းနဲ့ကံမကျူးတော့တဲ့အတွက်တရားနာပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟောဟောဒီနေရာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလားဟင်ဟောပုထုဇဉ်နဲ့တော့ပုထုဇဉ်ကောင်းလို့ပြောရတာတဲ့ကရယာနာဆိုကောင်းတာတဲ့ဟဲ့ပုထုဇဉ်ကောင်းဒီနေရာမရောက်သေးရင်တော့ဒီနေရာကပုထုဇဉ်ကောင်းဆိုရင်ဒီနေရာမရောက်သေးရင်ချင်းချင်းဘယ်လိုဟင်ဘယ်လိုပုထုဇဉ်မကောင်းဟုတ်ကလားအဲတို့ယောဂီတွေဒါရင်ပုထုဇဉ်ကောင်းနဲ့ပုထုဇဉ်မကောင်းခွဲလိုက်ကြရင်မဲခွဲရင်ဘယ်ဖက်များမယ်ထင်ဟာပြာမင်းပေတိခံဓမ္မယုံနဲ့မှာပုထုဇဉ်မကောင်းနေသို့နေတယ်ဆိုလို့နားထောင်မကောင်းပါဘူးညာတူတူပြောကြတာမှာဗျာဟင်ဟင်သူများကြားသွားရင်မင်းပေတိခံဓမ္မယုံနဲ့မှာပုထုဇဉ်မကောင်းနေသို့နေတဲ့ပြောပါဗျာကျုပ်ကတော့
3: ဟင်ဟင်ဘယ်လိုပြောမှာဟင်ပြောပါရာဟုတ်ကလေးအနာပုတ္တခင်လို့ခေါ်တယ်ဗျာဒီဖြစ်နေရောက်ဟုတ်ကလားဟိုတို့လောကီညာမှာတော့ထုတ်ထိပ်ပဲတယ်ဟဲ့အဲ့တော့ဒီနေရာရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီတို့ခုနကပြောတဲ့ဒုက္ခလေးနဲ့တွေ့တော့ပါသေးလားဟဲ့သမုဒယသစ္စာဝင်နိုင်သလားဟင်ဒုက္ခဝေဒနာခံစားပြီဝေဒနာတော့ဝေဒနာပြစ်ပြရတော့ဖြစ်မထင်နိုင်ဘူးသို့တော့တတိရှိနေတယ်တော့တဏှာကူးသလားမက
6: ူးပါဘူး
3: ဆိုင်သမုဒယသစ္စာဝင်နိုင်သေးလ
6: ား
3: ဆိုင်သမုဒယသစ္စာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဟောဟိဒီလိုဆိုဒီညာရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သစ္စာနဲ့မလျော်ဘူးလားမလျ
6: ော်ပါဘူး
3: ဗျာဒါမို့သူသစ္စာလုံးလုံးမညာလို့တုံပြန်တော့ဗျာမှန်ပါဗျာဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဒီညာမှာဝေဒနာပြစ်စီရတတိဟုတ်ကလားသောမဝေဒနာပစ္စယတဏှာသာဖြစ်ပြမြင်နေတာတဲ့မှန
6: ်ပါ
3: ပါဟုတ်ကလားဟင်အဲဝေဒနာပစ္စယတတိဆိုတော့တတိတင်တို့ကတခါထပ်လို့ဆိုဟိတတိပစ္စယဖြစ်ပြတယ်ဟိမှန်ပါပါ
6: တ
3: တိနဲ့ရှုတော့ဘာတွေ့ရော
6: ဖြစ်ပ
3: ြီးပြတ်သွားတာ
6: မှန်ပါပါ
3: ဟင်အဲ့ဒီအဖြစ်ကိုကြည့်လဲသဘောပဲထင်တယ်မှန်ပ
6: ါပါ
3: အပြက်ကိုကြည့်တော့
6: သဘ
3: ောပဲဘာရလိုက်တော့မှန်ပ
6: ါ
3: ပါဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဘာမှရလိုက်ဘူးဒီလိုဆိုရင်တို့အထင်းတော်ကြီးတင်ရအောင်ဟုတ်ကလားထင်းတော်ကြီးဘာတော့ထင်နေ
6: ပါ
3: နိုင်သေးလား ဝင်နိုင်သေးလား ဝင်နိုင်ဘူးတင်ရဟင်တဏှာပြပြရှိမှဥပါဒဏ်ဝင်မှာဟုတ်ကဲ့
6: ဒီ
3: မှာတဏှာမှရှိတော့ပဲတဏှာမှကခွင့်ရှိပဲဟုတ်ကလားဟင်ဓမ္မနုပါဒနာဘိုင်းကိုဝေဒနာနာပြောရင်ဥပိ္ခာဝေဒနာဘိုင်းကိုဟုတ်ပါဘူးဒီနေပဲလေတင်္ဃာရုပ္ပကညာနေနေပဲဟာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဥပါဒဏ်ဝင်နိုင်ဘူးဟုတ်ကလားဟင်ပြီးတော့တို့ဟိုအထီလေးနဲ့အပီလေးရဟောလှုပ်နိုင်သေးလားမှန်ပါပ
6: ါဘ
3: ုရားဟင်အပီလေးရလည်းဒီနေရာနေဆိုနေရတော့ပြီထင်တယ
6: ်
3: အထီလေးရဟောနေနေရပဲအဲ့တော့ဟိုဟိုအကန်းကဟောဟိမောနိုင်သေးလားမ
6: ှ
3: န်ပါပါအကျိုးကဟောဆော့နိုင်သေးလား သွားပြီတို့တည်တံပေးယုံရှိတော့ထင်မှန်ပ
6: ါပါဘုရား
3: ဟုတ်ကလားတို့ဒီနေရာရောက်နေပြီအဲ့တော့ထင်တော့မရှိတာတော့သိကြပြီဟုတ်ကလားဟိအဲပြီးတော့တို့အကျိုးနဲ့အကန်းဟင်အကျိုးကတော့ဘာအသုံးကြအောင်သုံးကြပါဘ
6: ူးဗ
3: ျာအကန်းကတော့အသုံးမကျဘူးလားပြောတော့သူတို့သုံးယောက်ပေါင်းပြီးကျွတ်တူကျွတ်လုံးရတဲ့ဖြစ်တယ်ငါကြီးမှန်ပါဗျ
6: ာ
3: ဟုတ်ကလားဟိဟင်အဲ့တော့ဥပါဒံကတို့ဒီနေရာကျဒိဋ္ဌုပါဒံထင်တယ
6: ်
3: ငါဆိုတဲ့အယူအစွဲလမ်းရှိတယ်ထင်တယ်မှန်ပါဗျ
6: ာ
3: ဟင်ဒိဋ္ဌုပါဒံနဲ့ကျွတ်လုံးရတဲ့ငါကောင်းသားပြောကြည့်ဟိငါနဲ့ငါရှိတဲ့ထဲမှာမာနငါနဲ့ဒိဋ္ဌိငါဟုတ်ကဲ
6: ့ဟို
3: မာနငါဆိုတာတော့သူဟိုသူသတုဒ္ဓမိတ်ကြမှာသူတတ်နေမှာဟုတ်
6: ဒီ
3: နေရာမှာဒိဋ္ဌိငါအဲ့တော့ဒီတို့ဒိဋ္ဌိကြောင့်ဟိုငါကောင်းစားပြီးရောငါမိသားစုကောင်းစားပြီးရောဒီလိုထင်နေဟဲ့ဘသူဘာဖြစ်နေလဲဒီလိုထင်နေဒီလိုနဲ့ကျွလွန်ခဲ့တဲ့သူတတ်တမှုတွေကသူ့သာယူမှုဒီကောအဲ့တော့သူများသားမယားသားတွေသမိဘူးโอ้จุ่นลงแก่ราดีก็เหลิมหมุญญิหมุญญาหมุก
6: ็
3: มูยิยังกาหมุดีก
6: ็
3: ห่อกะไลกาผิดงาไนยะระงาตัดตาทาเดหมุดีญาจีห่อกะไลดีโลซูตูโตดีโลซูยิงตติเป้เป้ล่นเลยามะล่ะเตดันเป้เลยามะล่ะเตดันเป้ครับหึอ๋อปุ้มมาบลองเดโตอ๋อโลกยอเม300နှစ်တဲ့အကြခါလေးမှထိုးဘူးလားဟင်300နှစ်တဲ့လောက်ကြောမယ်ဟင်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတို့ဟိုအထင်းတော်လေဘာမှမတတ်နိုင်တော့အမှန်မှန်တရားခွင်နဲ့ရောက်နေမှာဟု
6: တ်
3: ဟုတ်ကလားအကျိုးနဲ့အကန်းလည်းဘာမှမတတ်နိုင်တော့အမှန်မှန်အဲ့တော့တို့တရားသူကြီးစစ်တယ်ဆိုတာခုံရိုးရှိကလူကိုစစ်တာလားအရင်ကနောက်ကလုတ်ခဲ့တဲ့နောက်ကျောင်းကိုစစ်တာလ
6: ား
3: ဟုတ်တရားသူကြီးရှိရတာတော့ဘာကျုံလုံးတော့လို့တော့မြတ်လူကောင်းนี่ပါဗျာမှန်ပါဗျာဟင်အာဘာဟုတ်လေမင်းမျိုးကော
6: တ
3: ိုင်လူကောင်းနေမဟုတ်ဘူးလား
6: လ
3: ူကောင်းနေပါအဲ့လူတရားသူကြီးစစ်တယ်ဓမ္မမှုစစ်တယ်လူသားမှုစစ်တယ်ဆိုတာရှေ့ကလူစစ်တာမဟုတ်ဘူးအရင်လောက်ခဲ့တဲ့မှုအကြောင်းပေါ်အောင်စစ်တာမှန်ပါဗျာဟုတ်ကလား
6: တ
3: ိုင်တို့တရားထိုင်နေဆိုတာဟောဟိအကြောင်းပေါ်အောင်ထိုင်နေမှန
6: ်
3: ပါဟင်ဘယ်ကိစ္စမျိုးမဆိုဒုက္ခတစ်ခုပေါ်လာရင်လည်းအကြောင်းမရှိဘူးလား
6: ท
3: ุกข์ตะคู่ปอลายังเนาะอจองสิเด้โจลุบ้องว่ายะลาดาก็อจองสิเด้บ่จองยะตะเลยเด้อจองถูกล่ะ ဒီလိုဆိုတော့နောက်တစ်ခါလူဘဝရအောင်မယ်ဆိုရင်ရောဒီကအကြောင်းကရှိမှာပေါ့ဒီကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနဲ့ဟုတ်ကလားမတိမှုကြီးနဲ့ပြုတဲ့ကံတွေကသွားအောင်မယ်ဝိညာဉ်နာယုတ်နဲ့ဟုတ်ကလားကောင်းကံပြုတော့တကြောင်ဆုံးအထက်ဟုတ်ကလားသိုးကံ

0: င်ပါရဟာတွေကထက်ထက်ကြဟုတ်ကလားဟင်ငါသာသာရာတွေအောက်သွားကြဒါပဲထင်ဖိအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနဲ့အကြောင်းခံတဲ့တွေ့ဘုံမှာဝိညာဉ်နာယုတ်အချုပ်ပေါ်တယ်ဦးမယ်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့အခုဒီမှာလူရဲလို့ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးဒီအကြောင်းကြားရတယ်လေဟင်အခုပြုတ်တဲ့ကုသလာနောင်ကပြုတ်ခဲ့တဲ့ကုသလာအရင်ပြုတ်ခဲ့တဲ့ကုသအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပေါ်အောင်စစ်ထားဟုတ်ကလားဟိအဲ့တော့အကြောင်းပေါ်တော့ဟောဟိုကျိုးလွန်တာကအကျိုးနဲ့ကမ်းတယ်ဟိကျိုးလွန်ဖို့ခိုင်းတာဘသူတို့ခိုင်းတော်ရပါဘူးဟုတ်ကလားဟိဒီလိုဆိုဘသူတည်တာမေးမလို့ခိုင်းတော်ရပါဘူးဟုတ်ပါမလားဟင်သူကလေးမျိုးအောင်နဲ့ခွဲနိုင်ယူတယ်ကဘယ်လိုပါဘာကြီးနဲ့များခွဲမှာပါလဲလောကေယောဘာကြီးနဲ့ခွဲမှာတော့ခင်ဗျဟင်လောကေယောမယ်ခင်ဗျအဲ့တော့တို့ဒီနေရာမှာခုနကပြောခဲ့တာလေကိုတို့မှန်အမ်းနေဟိုသူ့တိုက်အမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ပြန်တက်လိုက်ကြားလိုက်ခဏခဏဖြစ်တာတချို့တလားလောက်တချို့တစ်နှစ်လောက်ထိကြာတာတည်းလားမိမိတို့ကခုနစိတ်တဆိုတဲ့အာသုံးငါးခုကိုသာမလျှော့နဲ့ချောင်းတဲ့ကိုကွဟုတ်ကလားတိပိုင်အားဆိုတဲ့တို့ပိစုပဋ္ဌာန်ကိုခေါ်ရစမ်းဟဲ့ဘာရှုလိုက်ရှုလိုက်ဘေးဘေးကွဲကွဲမြင်တဲ့အမြင်ပါဆိုတက်ထင်လေရှော်ရှော်ရှူရှူဟင်အဲ့တော့တို့တဲတော့ဟိုအကောင်းဆုံးနဲ့ပြောဆိုပေါ့ကွယ်ပိစုပဋ္ဌာန်နည်းနဲ့တက်ကြဖို့နော်ဟုတ်ကလားတိပိုင်မျိုးမဟုတ်ဘူးလားတဲတဲ့ကွဲကွဲမဟုတ်ဘူးလားအဲတက်လိုက်ကြဆိုဟဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီအမှန်ကလေးကအကောင်းဟုတ်တန်ဓာတုသာလို့ဝဋ္ဌနာကမင်းတို့ဝိပဿနာမှန်ပါဟုတ်ကဲ့ဝကနေထတော့မှာလေမှန်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဟိထတော့မယ်ဒါလေးကိုရှုပ်နေရမှာတော့တို့ဟိုဘဟုတုတ္တမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုအဲသွက်လာလို့ရှင်ဟောဘာများဖြစ်မှာပါလဲဆိုသွေးရေးသိပြီသွားပြီတန်ကြပါလေမှန်ပါဟုတ်ကဲ့မှန်ပါဟင်ဘာဖြစ်လို့ทีลงနေတဲ့စိတ်ကလေးပြေကြသွားလို့မှန်ပါဗျာရောက်ဖူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်တွတ်တွတ်ကလေးတဲ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဆိုသွားပြန်ဝန်တာတော့သွားပြန်ဦးမောဘဟုတုတမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သောတွတ်တွတ်တွတ်ကလေးနဲ့စိတ်ကလေးကရှိကိုထွက်တက်သွားတာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါညို့ဟောဘာများဖြစ်မှာပါလိမ့်မယ်သွားမယ်ပွဲကြီးသမားဖြစ်ချင်တာဖြစ်ကြည့်ဦးငါလို့ဘာမှရှိမအောင်ပြောတာပြီပဲဟုတ်ကလားမလုံးမချက်မကြက်တော့စိတ်နဲ့ကြည့်ဟုတ်ကလားတုံလုံးနဲ့သူပြတာကြည့်ဟုတ်ကလားတကယ်လို့သူချုပ်ပြတော့ကိုနဲ့ပါဆိုင်တော့ပွဲကြီးသမားကဟုတ်ကလားသာလန်းရသေးမကူဆိုင်ပါဆိုင်တော့ဟိတ်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့သူကြည့်နေရမှာပဲအဲ့တွတ်ကလေးကနောက်ကထောက်ပံ့အားကောင်းပါရင်ရှစ်ထုတ်တယ်ကွာနောက်ကထောက်ပံ့အားမကောင်းတဲ့ယောဂီတန်ကြဟုတ်ကလားခုနကသွေးရည်ပြီးရှိလို့ကြတာလေဒီကြောင်ဟုတ်ကလားဝန်တာပြီးရှိရင်လည်းကြတာလေဒီကြောင်အဲသိုးရည်ရည်ဝန်တာစိတ်တော့မရှိဘူးဟုတ်ကလားနောက်ကမှအားရဲ့တွန်းပုတ်အားကနေခဲ့ရင်လည်းပြန်ကြမှာပဲမှန်ပါဗျာဟုတ်ကလားပြုဘော်လုံးသမားနဲ့ပြောရင်နောက်ကတော့ခုတ်တင်လိုက်တာပဲဟိုကပိတ်မဲ့လူမရှိရင်ပိုက်သေးတိုးလာတိုးနေပါမတိုးသလိုပဲဗျာဒီမှာထောက်ပုတ်တက်ကလည်းအလုံးလိုဗျာမှအားကိုတလသထင်တယ်ပြုမှန်ပါဗျာဟုတ်ကလားမှရှိမှရှိထောက်ပုတ်ဒါပဲမဟုတ်ဘူးလားဒီနေရာဘာမှအားတော့အောင်းမိအားကလွဲလို့မရှိဘူးဟုတ်ကလားဝင်နေထွက်တယ်မှတ်လို့ကိုရဘူးဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ချိုးယောဂီများကြတော့ခုနကတို့ထိတာလေးပျောက်ဖြစ်ပိတာလေးတခုတည်းကြံနေတော့ပိတာလေးမှရင်မှရင်နဲ့ချုပ်ပျောက်သွားတာလည်းရှိပါတယ်မှန်ပါဗျာတွက်အပီလေးတွက်သွားတော့ဖြတ်ဆိုပျောက်သွားတာလည်းရှိဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲတို့ခုနကပိပိုင်အားကောင်းတဲ့ယောဂီများကြတော့ဒါကိုရှူရင်းမှတ်တတ်မယ်ဒီဟိုတို့ပဋိသင်္ခညာမှာတုံးကတို့လက္ခဏာ၃ပါးရဲ့အမြင်ဟာအထင်ရှားဆုံးဖြစ်ခဲ့သလိုဒီမှာဖြစ်ပြီးယုံနာနှစ်ပါးအထင်ရှားဆုံးဖြစ်နေတာဟုတ်ကလားဗျာအထင်ရှားဆုံးဖြစ်နေတာဟုတ်သူတို့နှစ်ကောင်တည်တံပြီးတော့မှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကလားဟင်တို့ရှုပ်ွက်ထဲမှာအကြီးဆုံးနဲ့သူ့တဏ္ဍနမိတ်ကြီးကဖြစ်လာတတ်တယ်ဟိုရောင်ပြန်နမိတ်ပူတဲ့ဟာကြီးလေအဲ့တော့အတိလေးကဘေးနားကနေကပ်ပြီးအဲတော်နေလိုက်ကြီးတော့မလို့တို့တော်နေဟိုတို့โอ้จောက်ทานะจังลาตุ3เดจะมาผิดนี่ตะหิโตอุปมาไปอย่างโดอัญญาตาเมียก็โหลีซีบู้โดล่ะเออเลียขึ้นตามะลีเล่ลีเล่โกเปียครับเออโหลีตีบิขี้ตวามะปุกูลีเส้ยยอกเตลีบอซึ้มะลุ้มมาจောက်ลุ้นอกต่นเลยตุ2เจ3เจหลอกผิดไปรอมา နောက်တော့အိုးဒီခကြီးကမသွားလည်းဖြစ်ဘူးထင်တယ်။သွားမှဖြစ်မယ်ဆိုတော့မျက်စိဇုံပိတ်ပြီးတခါတည်းဝင်ချသွားလို့တခါတည်းတောင်းပါသွား။ဟင်၃လကျော်တော့တော်တော်တော်တော်တော်တော်နဲ့ထိတ်ဟုတ်ကလားဗျာ။အဲ့ဒီချုပ်ပြောင်းနေတဲ့အချိန်တစ်ချက်သာတဲ့ပိုးရ။ဟင်တစ်ဆက်ကနဲ့ပိုးရ။ဟုတ်ကလား။အဲ့ဒီချိန်ရဲ့အချိန်ဟာဘာနဲ့တူတုံးဆိုတော့ရုပ်ရှင်တော့ဟိုတို့ထလိုက်ကြည့်တော့ထိုးတာတော့ပေါ့။ကားကူကားတဲ့အချိန်မှာဟိုကလည်းဘုဘကကလည်းမရောက်ခင်ဒီဘကကလည်းပြတ်သွားတဲ့အချိန်ဟင်ပေါ်နေသလိုယုံရောနာရောပါရှိဟင်ယုံလည်းရှိနာလည်းရှိဟုတ်ကလားဟင်အဲ့လိုလည်းဖြစ်နေတာဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ဒီအချိန်မှာခံစားနေတဲ့ဟိုပွဲကျင်းနေတဲ့ယောဂီတယောက်ဟာတို့သစ်ပင်ပေါ်ကကြတဲ့အချိန်ဟုတ်ကလားခြေရောလက်ရောလည်းတိတ်တိုင်းကလွတ်သွားပြီထင်တယ်ဒီအောက်လည်းရောက်သေးဘူးထင်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်လိုနေတော့လှပ်ဆိုတခါပဲ။နှလုံးလေးတစ်ချက်တော့ဖတ်နေတော့ဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်မယ်။ဒီလူလေးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဟင်အဲ့ဒီချုပ်ပြတ်တဲ့အချိန်ကိုပြောတာ။ဟင်ခလစ်ကနေဆိုချုပ်ပြတ်သွားပြီးဟိုမြင်ပုံမြင်ကြီးကခုနကရုပ်နာမရှိဖတ်ဆိုတခါတစ်ချက်ထည့်လေး။ဟုတ်ကလား။တို့ဖလင်ကိုအယုတ်မပါတော့ဟိုဆလိုက်မီးနဲ့ချိုးထားတာမျိုးလေး။ဟုတ်ကလားဟိ။အဲ့ဒီခံစားတဲ့အချိန်မှာလှပ်နေတစ်ချက်ထည့်ပဲ။ဒီတော့ပေါကလာဟိအဲ့ဒီအချိန်မှာအေးတဲ့အေးတုံမက်မတိဖူနဲ့နှိရဲ့လားပြတိုင်းမက်မဟုတ်ဘူးတဲ့ပေါကလာယုံနာချုပ်ပြောက်တာတို့သင်္ခါရဥပ္ပခါရဲ့မှာဆိုတတိလွတ်လွတ်ပြောက်တာ6မျိုးရှိပါသေးပေါကလာသင်္ခါရဥပ္ပခါအပြုတ်လွန်နေတဲ့အတွက်ဓမ္မသာလောက်ချုပ်ပြောက်နေတာလည်းရှိတတ်ပါပေါကလာတို့တော့မပြတ်ခင်ကလည်းဟိုတွက်လက်လှုပ်ရှားမှုရှိဘူးပြတ်ပြီးတော့လည်းဒုံရင်ဒုံရင်ဟင်ဒါဥပိ္ပခတတိလုတ်ပြတ်တဲ့ချုပ်လာမှုဟုတ်ကလားပြုပြီးတော့ပီတီအားကောင်းတဲ့အတွက်အဲ့ဒီချိန်မှာခေါင်းကသိမ့်ပြီးအေးပြီးအောက်ကျသွားတာတို့ခတိယုကနေပေါ်အေးနေတာတို့သိမ့်နေတာတို့ရှိတာပါဗျာဒီမှာအထက်ပီတီတွေဟုတ်ကဲ့တို့ဆိုဟာတော့ဖရဏပီတီခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီပီတီအားရဲ့အချိန်ကြောင့်ဓမ္မသာတတိလက်ထားလည်းရှိပါသေးဒါလည်းချုပ်ပြတ်မှုနဲ့သူကခတ်ပြင်းတူသည်ဗျာဟုတ်ကလားပြီးတော့ပတ္တတိဆိုတဲ့ကိုယ်ရဲ့ငြင်းအေးမှုအားကောင်းနေတဲ့အတွက်ตาโอดุมะชุกขินก็ตัวเอนี่ดิโกครับครับตูบามาลงอ่ะเว้ยโกอย่าฉีกข้างโกครับครับครับเออไอ้ปัตตติอากองเนี่ยด้วยแหละทีเนี่ยมาตมะตาเราตติติเนี่ยตัดป่ะครับครับครับธรรมะหมดตะคาลาแล้วเมเปียปะซูตะคาลาแล้วเมเปียปะซูสรถ่ายรู้ตาถ่ายอ่ะบาตะเปียสวาดิดิเออถ่ายไม่ปีนหมู่วนโหลแล้วตติติไปชุบยัดกลับครับครับเออลงไล่มากว่าสุวริยะนี่เนี่ยต้นไล่หินเลยตมาธิก็ตุเอเอดะอนิดะกะเลชิตะโกกตมาธิเตวริยะก็หล่นตั้วหินเนี่ยโหตติติเจ็ดล้วนขึ้นพี่รอโหชุบจักหมดเลยชิตะปาเอราโหตุตติลิมุจองผิดเตชุบจักหมดตูก็มะชุบขึ้นก็แลบามาไม่ถูกชุบพี่แลบามาถูกหึอตุอตุอตุตุถ้าไม่ตุหนูแลต้องมาအဲ့အတူနဲ့အစ်စ်ကိုပြောတာအဲတို့အစ်စ်ကြတော့ခုနပြောလို့မချုပ်ခင်ကလည်းဟိုတို့ခုနပြောတယ်ဟိုလက်ဝါးပေါ်စီးပြူးပြီးတင်းလို့မြင်နိုင်တဲ့ပုံကိုကြတော့ယုံနာကြီးတွေလည်းထင်ထင်ရှားရှားဟုတ်ကလားဗျာတတိကအပေါ်ကြီးကဟိုသေတံပေးမှာကိုအချင်းစောင့်ပြီးတော့ဟိုနာယီစောင့်ပြီးတော့ရက်ကြည့်နေသလိုအတိလေးကအဲ့ဒီချုပ်ပြမှုကသူ့ဟာသူတတ်တတ်ဟိုတို့ရုပ်ဖြစ်ခြင်းကသူ့ဟာနဲ့သူတတ်တတ်ကြည့်အတိလေးကဘိနာကနေဟုတ်ကလားဟင်တို့ခုနကအတိလေးကဆီခဲ့တို့အတိလေးကဆီဆင်းတော့မခီးတယ်ခဲ့တို့ဟုတ်ကလားဗျအဲ့လိုလက်ဖြစ်ဟုတ်ကလားဒီလိုဆိုမှတ်တာကတခြားထင်တယ်ဖြီးတာကပြီးတာကဒီအဲ့လိုလက်ဖြစ်နေတာအဲဟိုတော့တော့ဖြစ်ပြီလေအဲ့ဒါဒီကိုရှေ့တိုးလိုက်နောက်ပြန်လိုက်နဲ့တော့ကလေးကိုမောင်းမောင်းမရဲနဲ့သုံးလေးချိန်တော့ဖြစ်ပြီးမှတော့ပြီးမှချုပ်ပြတ်ချတယ်ဒါယူမချုပ်ခင်ကလည်းထူကြမှုရှိထင်တယ်ချုပ်ပြီးနောက်လေအေးဒတ်ကဘာနဲ့မှမတူတဲ့အေးဒတ်တို့ဝေဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောတယ်လို့ဆိုရင်အဲမကြတဲ့ဖူဝင်လေထွေးလီကလေးစဉ်းစားမနေတဲ့နေဘူးတဲကလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စမ်းကြောင်းကြီးတော့ရသလိုပေးတဲ့တာဝေဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးဒီလောက်ပဲပြောသွားလေဟုတ်ကလားတို့စာတဲကတော့အလွန်အေးမြတဲ့စမ်းကြီးတထောင်ခေါင်းငါဖြူလောင်းလာတဲ့အေးတယ်လို့စာတယ်ဘူးလဲဆိုတဲ့ဗျာဟင်အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့အလေးရောင်တွေမီလို့လင်တထောင်တက်တဲ့အလေးရောင်နဲ့တာတဲ့ဗျာဒါကစာကားဖွင့်တာပဲပြောတာလေဟုတ်ကလားဟိဟင်အဲ့တော့အေးဒအငိမ့်ဒသူများနဲ့မတူတဲ့အေးဒမျိုးပါလားဒ ဒါလည်းရေရှည်မခံပါဘူး30ခန့်နေဘူးဟင်အများကြီးဟိုရေခဲရေရေခဲလိုက်တဲ့ဝင်နေတယ်လို့ထင်းမနေနဲ့ချုပ်ပြပြီးနောက်ဟုတ်ကလားဗျာ30ခန့်နေမပိုးဟုတ်ကလား30ခန့်ပြီးဒုံရင်ဒုံရင
1: ်
0: ဟုတ်ကလားဟင်ဟုတ်ကလားဟိဒါကတော့တိတိကျကျချုပ်ပြဖို့မြင်ရတာထင်တယ်ဟိဟောခုနကသူပြောလို့သိတာလေးမှန်ရင်လည်းတို့မဟုတ်ဒါလေးမှန်ရင်လည်းโอ้บ่าร้องแกตะชู่ပြောတာတော့ຫນွေຈູດີຕີກະນະຜັດໄລໄປລູເດດີລູເວပြောຫນັງລັກຄະນະອາມຽນຄັນແດ່ຫິມັນມາຍາເດຕະຊູ່ຈາລະແລຕະເພັດກະນີ້ຕະເພັດກູຄົ່ງໄລໄປລູເດດີລູແລပြောດາດີລູຕີຕີບາບາပြောດາບົ່ງສວາປິສຸປະທານອາມຽນມາຄັນແດ່ຫິມັນມາຍ
1: າ
0: ຫອກກະລາຍາອາມຽນມາກ້ວຍໂຕທີມາໂຫດຸຕະເພັດກູແດ່ມຍາແລອາມຽນກ້ວຍດີຍາຫິມັນມາຍາຫອກກະລາຍາເອອີ່ອີ່ອີ່ຫມູງິ້ງຫມູປີ້ຫຍັງပြန်ပြီးဒုံရင်ဒုံရင်မယ်အဲ့ဒီမှာတစ်ခါပြန်ပြီးတို့စာတော့ပစ္စဝခဏဘောခွဲတို့ဟိုပြောနေကြဆိုရင်တော့ဖလားတမပေါ့ကိုရတဲ့အကျိုးလေးပြန်ခံစားတာဟုတ်ဟင်ရပြီးသားဖို့ဖင်လှန်ကြည့်တာပြောတာခင်ဗျဟဲ့ရပြီးသားဖို့ဖင်လှန်ကြည့်ဟင်ကိုရတဲ့အကျိုးလေးအဲ့ဒီအေးချမ်းမှုလေးကိုပြန်အာယုံပြူတာတို့တော့ကြိုက်တော့လို့လို့ရတတိယဟင်ဟုတ်ကလားတို့အဋ္ဌဌာနဲ့လုတ်လေရတယ်တို့မဟာသီရာတော်ဘုရားကြီးကပြောဟုတ်ဒီရဲ့ဒီရဲ့ဖြစ်ပါသေးဒီရဲ့ဒီရဲ့မဖြစ်ပါသေးနဲ့ရဟုတ်ခလားနောက်ပြန်အာယုံပြုအဲ့ဒီဒီရဲ့ပြန်ပြန်ဝင်သွားတာလုံးလို့လေညာစိမတက်တော့ဖဲနဲ့ဟောလားဖလားတမပါတဲ့ထိုးထိုးဝင်သွားရင်အဋ္ဌဌာနဲ့ဒီရဲ့ဒီရဲ့အတွင်းကိုအဲ့ဒီဖလားတမပါတဲ့ကိုစိတ်မရောက်ပါသေးနဲ့အဋ္ဌဌာန်ကိုရသေးတယ်ဖြောက်မပြရဘူးတဲ့ဖြောက်ပြရင်တရားမတွေ့တဲ့အခါပို့ဖလားတမပါပြန်ခံစားရမရှိပဲဖြစ်မှာဆိုလို့လေဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ဒီဖလားတမပါခံစားပြီးဟူပဲကြရင်အဲ့ဒီယောဂီဟာမျက်နှာကြည့်လိုက်ရင်ဖြားတောင်ပဲဟိုကြည်လင်းနေတယ
1: ်
0: ဟဲ့အတော်ရောက်ဖြားလို့နဲ့တုံလုံးတော့ဘူ
1: း
0: ဟဲ့သူတို့အမြင်ငါလည်းပဲဒီဘက်ကအမြင်နဲ့ပြောင်းပြန်ခင်ဗျားတို့ဒီဘက်ကကောင်းတယ်ဆိုတာတွေဟိုမှာအဆိုးဖြစ်နေတယ
1: ်
0: ဟုတ်ဟဲ့ဒီဘက်ကအဆိုးတွေกว่าတော့ဟိုမှာရွှေတွင်းကြီးတွေ့နေတာပဲပြောင်းပြန်ထင်တယ်ဟိအမြင်လည်းပြောင်းပြန်အရိယာသံနဲ့ပုထုဇဉ်သာကိုကိုဟုတ်ကလားအမြင်လည်းပြောင်းပြန်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဒီတို့ဟိုပိသဝခဏတို့ပြီးလို့ပြန်မှတ်လိုက်ရင်ဟုတ်ကလားအင်းဟိုထွက်ချင်းကြီးဝင်နေမှချင်းမှဝင်ရင်ကြီးထွက်တယ်မှချင်းမှတော့ဝန်တာတော့ဘဝင်မြင့်နေဒီကိုမင်္ဂလာဆောင်ပြီးသားထောက်ကြွထောက်ကြွသမားလို့ဟုတ်ထင်တယ်ဟိဟင်အဒီတက်ဆိုသေးဟဲ့အမတ်ဒီလေတက်လို့တချော်ကြီးတယ
1: ်
0: လူကြီးလိုက်လဲမြောင်ကြွမြောင်ကြွဟဲ့ပြီးတော့လဲဟိုတို့ဝန်တုတ်ကြီးတစ်ခုပြစ်ချလိုက်တယ်လို့ပြစ်ချလိုက်လို့ပေါ့နေတဲ့စိတ်မျိုးအဲ့ဒီချိန်အမတ်လွဲနေတာပါဟ
1: ဲ
0: ့ဟုတ်ကလားအဲချုပ်ပြသွားတယ်အဲအေးဒါပေါ်တယ်ပြန်ပြီးအမတ်ကောင်းနေတယ်ဆိုရင်စဉ်းစားလို့ဒါအဲ့လိုသိုးပါတယ်ဟဲ့ဝန်တုတ်တစ်ခုကြသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအပျော်ကြီးပျော်နေတာဟုတ်ကဲ
1: ့
0: အဲ့ဒါဆိုအမတ်ကအပေါင်းမတည့်ဖြစ်တာပါလေ။ဟုတ်ကလား
1: ။
0: ဒါတို့မက္ခသစ္စာမက္ခင်ပွားရင်မက္ခထင်တယ်ဟဲ့
1: ။
0: ဟုတ်ကလား။ဒါညမက္ခရေတို့ထိုးလို့ပို့လို့တိလိုက်။မလို
1: ပါဘ
0: ူး။ဟင်တို့ဒီခုတားဟိုမက္ခသစ္စာထင်တယ
1: ်။အဲ
0: မက္ခသစ္စာတွေဒုက္ခချုပ်ငင်းမှုအမှန
1: ်။
0: ဟုတ်ကလား။အဲ့တော့သူ့မပွားဘဲနဲ့ဒုက္ခချုပ်ငင်းမလား။ချုပ်ငင
1: ်းပါဘူး။
0: သူ့ပွားမှထင်တယ
1: ်။
0: အဲ့တော့တို့ဒီနေရာဘယ်ဒုက္ခချုပ်ငင်းမှာလဲ။အပါယဒုက္ခရောက်မလား။နောင်ရောအပေကိုသွားပင်နေနဲ့ငါတကောကောမှုစီရင်လာရှိဦးမလားဟိရှိတော်ဘူးဟုတ်ကလားဗျာဒါရင်အပေဒုက္ခကလွတ်မြောက်တာဒီပထမမှတ်တယ်ဟိမှန်ပါဗျာအဲဒုက္ခကလွတ်မြောက်တာအမှန်အဲ့တော့တို့ဒီမှာချုပ်ပြောက်မှုလေဟိုချုပ်ပြောက်သွားတယ်တဲ့ဟိမှန်ပါဗ
1: ျာ
0: အဲ့ဒီချုပ်ပြောက်သွားတဲ့အချိန်လေးဟုတ်ကလားဒီကအခီလေးရောဒီလေးရောချုပ်ပြောက်သွားပြီအဲ့ဒီချုပ်ပြမှုကိုတို့စာလို့တော့ကိုတပပူညာဟင်ပုထုဇဉ်အနွယ်နဲ့ဟုတ်ကလားအရိယာအနွယ်ပုထုဇဉ်အနွယ်ကိုဖြတ်တော့၍အရိယာအနွယ်ထဲသွားလိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတတ်တော့နေတဲ့အချိန်မှာငါသွဲငါသွဲကိုအကြောင်းပြဖြစ်တဲ့သူတတ်တော့သွားပြီခင်ဗျာနောက်ထပ်ဒီဘက်ကိုဆက်ပါဦးမလားဟုတ
1: ်
0: ပါဘူးအေးအသွဲလည်းရှိတော့ဘူးဒီလိုဆိုရင်အထင်းတော်ကြီ
1: း
0: သေပါသေးပါသေးပြီဟုတ်ကလားဒီလိုဆိုရင်ဟိုတို့အကျိုးနဲ့အတန်တရမှာလားအထင်းတော်ကြီးတရမှာလားဟဲ့ဟုတ်ကလားတို့ရွာတဲ့ကတော့အကျိုးနဲ့အခံပြီးဆုံးတန်မှာဟုတ်ဟဲ့အထင်းတော်ကြီးရှိလို့ခဏခဏပြန်လာဟင်ဟောအခုဒီအရတော့တို့အထင်းတော်ကြီးတတာထင်မလားဟုတ်ကလား ဟောအကျိုးနဲ့ကံလေးတော့ပြန်ပေါ်မှာပဲအဆိုးမှာပဲအဲ့တော့တို့ဒီအဲ့ဒီချုပ်ပြတ်မှုကိုပဲကုတွယ်ပုံညာအဲ့ဒီချုပ်ပြတ်နေတဲ့အချိန်မှာတို့အပေပฏิတန်တွေကိုပေးမဲ့ဒုက္ခရှုံးမဟိ
1: မရှိပါဘူး
0: ဗျာအစွဲသိကောဟိ
1: မရှိပါဘ
0: ူးအစွဲသွေးကောဟိ
1: အဲ
0: ့ဒါနိရောဓမဟုတ်ဘူးလား
1: မရှိပါဘူး
0: ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းပါလေ
1: အ
0: ဲ့ဒီချုပ်ငြိမ်းမှန်းကိုမသိလိုက်ဘူးလား
1: သ
0: ိပါပါသိတာကိုမညာဟုတ်ကလားကိုတယ်ဘူးရဲ့နိရောဓဆိုတဲ့သစ္စာရဲ့ဟုတ်ကလားမညာရဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့ဒီချုပ်ငြိမ်းမှုကိုအာယုံပြုလို့သိလိုက်တာလေဒီမညာအဲ့ဒီမညာနောက်ကခုနအေးဒါညိတာဘုံညာဟင်တခီးပင်တက်ဖို့ဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဟင်တို့ကတော့ဟိုလမ်းပြောသမားကတော့လမ်းပဲပြောတတ်တယ
1: ်
0: ဟင်ရောက်အောင်သွားဖို့တော့ယောဂီတို့တောင်းပါဗျာဟုတ်ကလားရောက်ပြီမို့ခလားတနာမှာဟင်တို့ရင်ရထားကြီးပဲသခန်းမှာတော့ဟိဟုတ်လားဟိုထွက်ခါဂိတ်များကြီးဟိုတို့ထွက်ခါသာဂိတ်များဘာလို့ခကြီးတဲ့မရတော့များထိုးထားတာမကတော့ဘူးသင်သားမှာတော့ဟာတဝဲတော့ဟောဘိန်းပေါက်လို့လားရှိမသွားတာဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့တို့လိုရမှာအဝင်နဲ့အမှအထွက်နဲ့အမှတဲဖို့ဒါတခုသာလုပ်ပ
1: ြ
0: ကဲနာကြစို
2: ့အနန္တ၅ပါးကိုชิโคบาหิพะยาอะนันทา5บาชิโคปิเดนาวဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့1339ခုနှစ်ရာဇူလာဇန်တရက်နေ့ညဒီမှာနှစ်ညမြောက်တရားပွဲဖြစ်ပါတယ်နှစ်ညမြောက်တရားပွဲမှာအားလုံးတရားဓမ္မတွေကိုဒီကနေ့ခွန်ကြီးအထူးသဖြင့်ပြောလိုတာကတန်ရှင်းစင်ကြဲတဲ့မေတ္တာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့1500မေတ္တာနဲ့928တွယ်မေတ္တာဘယ်မေတ္တာကသာလွန်ပူကဲပြီးတော့ခိုင်မြဲတယ်လဲဆိုတာသိကြပြီးသားဖြစ်တော့လဲဒီကနေ့ဘုန်းကြီးပုံစံတစ်ခုထုတ်ပြမယ်လို့မကုံဆုံးသောမေတ္တာဆိုပြီးဘုန်းကြီးဒီကနေ့ဟောမလို့စိတ်ကူးထားတယ်ဘေးသာကြီးဗာမေတ္တာလဲနည်းနည်းပြောမယ်ရာဇဝင်ဇာလန်းလေးပေါ့ဘာဇာလန်းတော့ဟိုအင်းဝခေတုံးကဘယ်ခေတုံးကြီးကခုံတော်မောင်ဂျပန်တရားဆုံးပြတ်တဲ့ရာဇဝင်ကန်းလေးဘုန်းကြီးပြောတယ်အင်းဝခေတုံးကချက်တော့တရားနာပြိဿကြီးလိန်တဲ့လူသတ်ဟာဒီလိုတော့ဥပဒေထုတ်လိန်နဲ့လူတတ်ဆိုတော့မူသာဝါဒလိန်နဲ့ကိစ္စလည်းမဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ဘက်နှစ်ယောက်ခေါင်းလုံးခိုးထိုးပုံလေးခေါင်းလုံးကြီးကိုဆရာတော်ဘက်နှစ်ယောက်ခိုးပုံလေးကျုပ်ပြောတိုက်ပြေအောင်ထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကမခိုးနဲ့ပြောလဲခိုးရမှဂျင်နတ်မလောက်ပါတဲ့ဆိုတဲ့အလုပ်ကိုလောက်ရမှဂျင်နတ်နားထောင်ကြည့်ကျုပ်ပြောဆရာတော်ဘက်နှစ်ယောက်ခေါင်းလုံးကြီးထမ်းပြီးခိုးလာကြအဲ့ဒီတုန်းကလည်းကျွတ်တို့အဲ့ဒီခေတ်ကပလိယောဂါတွေကဖြစ်ပလေယောဂဆိုတာတာရှည်ထားလို့မဖြစ်ဘူးအလောင်းတလောင်းသေးလိုက်ညာကြီးမှောင်နေမဲမဲဖွာပြေးလိုက်ဘယ်ဖုန်းကြီးနဲ့မှသွားရတာမှမဟုတ်ခဲနဲ့အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့အဲ့ဒီတုန်းကတော့ပလိတ်လို့ခေါ်အခုတော့ပြည်စုရဲတွေပေါ့ဟောဗျာခင်ဗျားတို့ကလည်းမဟုတ်ဘူးကြုတ်ပြောနေတာကဟိုရှေးတုန်းကရှေးတုန်းကကျွတ်တို့ကြားဘူးတဲ့ဒီပလိတ်တဲ့အဲ့ဒီပလိတ်ကိုအခုတော့တမျိုးပြောင်းပြီးတော့ပြည်စုရဲလို့ဒီလိုခေါ်တာဒါကိုကြုတ်ပြောတယ်ဟိုပလိတ်နဲ့ရောသွားနားထောင်ပါဗျာတခြားစီပါဘုရားကပလိတ်တွေကလက်နဲ့တွေကင်ပြီးတော့စောင့်ရစောင့်တော့ခေါင်းလောင်းထမ်းပြီးခိုးသွားတဲ့ဆရာတော်ဘက်နှစ်ယောက်ကြံညမူသားပြောရင်လဲမူသားပြောရင်လဲသတ်သဖြင့်ကွာဟေးခိုးပြန်တော့လည်းခိုးမှုနဲ့ခံရမှာပဲကဲနှစ်ခုစလုံးလှုပ်အောင်ဒီလိုလှုပ်အဲမင်းငိုကွာငါပြောတယ်တာ မြက်လာဟိုမှာလမ်းမှာစောင့်နေတဲ့ပလိတ်တွေရှိမင်းငိုဟိဘယ်လိုငိုရအမလေးတူမာကြီးနဲ့တော့ခွဲရတော့မယ်ဒီတိုင်းငိုဟိပလိတ်တွေနားရောက်လေအမလေးတူမာကြီးနဲ့တော့ခွဲရတော့မယ်ရှိကတပည့်ကငိုတယ်စောင့်နေတဲ့ပလိတ်တွေကစဉ်းစားတယ်ဟေးမကန်းနဲ့မကန်းနဲ့မကန်းနဲ့သူတူမာပလိယောဂါနဲ့ဝေးလာလို့သူတူမပလိယောဂါနဲ့ပေးလာလို့ဆိုတော့ဘယ်ဆောင်တဲ့ပလိကမှမဖမ်းဘူးဒီလိုနဲ့လွတ်သွားတယ်နောက်ကျတော့မေးတယ်တပည့်ကဆရာရဲတဲ့တူမကြီးနဲ့ခွဲရတော့မယ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲခင်လိုက်ကြကွာပလိယောဂါဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့တူမကြီးနဲ့ခွဲရတော့မယ်ဆိုတော့အဆောင်တွေကလည်းပဲသူတူမပလိယောဂါနဲ့ဖြစ်လို့အလောင်းချလာတာပဲဆိုပြီးမကရဲဘူးဟာဒီယောဂါအလွန်လူကြောက်တာပြီးတော့လည်းပဲမူသားလည်းလွတ်အောင်ကွာဒီခေါင်းလုံးကြီးကလည်းမင်းနဲ့ငါနဲ့တူမာကြီးနဲ့ခွဲပြီးတော့တဝက်စီယူကမာကွာနှစ်ဖက်လို့ခိုးပြေးတယ်ကျန်းဖန်ခိုးပါလေလို့ဆိုမှအခုကျွတ်တို့တိုင်းပြည်မှာနိုင်ငံအုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကအာဏာဆက်နဲ့ကျွတ်တို့ဘုန်းကြီးတွေကတစ်ဖက်တစ်လမ်းကဓမ္မဆက်နဲ့ခိုးရင်အရိဏာရဏသံဃာပဲလို့ခံရမယ်ကျွတ်တို့ကဟောတယ်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကယုံနေဂတ်တွေထောင်နေတဲ့တိုင်းပြည်မှာဒီလူဆိုးတွေပပြောက်အောင်ဥပဒေနဲ့အနည်းနည်းနှိပ်ကွတ်မရဘူးခိုးတာပဲအဲ့ဒီလိုခိုးမှုတွေရှိလာရင်တိုင်းပြည်ကြီးချမ်းသာတယ်လို့ချမ်းသာကြီးပွားတဲ့လောက်မကြီးပွားတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကလည်းတရားနာပိဋကကြီးတကယ်တမ်းစစ်ကြည့်လိုက်တော့အုပ်ချုပ်တဲ့လူရဲ့အပေါ်မှာမူမတည်ဘူးတိုင်းသူပြည်သားနာခံမဲ့လူများရဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်ဘယ်လိုမူတည်တာလဲဩဇာကြိုက်တယ်ဩဇာကြိုက်တယ်ဆိုတာဩဇာပေးတဲ့လူရဲ့အပေါ်မှာမူတည်တာမဟုတ်ဘူးဩဇာနာခံတဲ့လူရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာမူတည်တယ်။မခိုးပါနဲ့ဆိုမခိုးမှမတိုက်ပါနဲ့ဆိုမတိုက်မှမယမ်းပါနဲ့ဆိုမယမ်းမှဒါမှသာလျှင်ကျွတ်တို့တိုင်းပြည်မှာတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မိဘရဲ့ဇကားကိုနားထောင်သဖြင့်ကျွတ်တို့တိုင်းပြည်မှာကြာအန္တရာယ်တွေမဝင်လာနိုင်ရင်ဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းပြည်တစ်ပြည်လုံးခြုံပြီးတော့အုပ်ချုပ်ရတာကိုမဆိုထားနဲ့။မိသားစုတအိမ်တော်မှာလူ9ယောက်ရှိအုပ်ချုပ်ကြည့်လား။9ယောက်ထဲ9ယောက်ထဲမိဘနှစ်ပါးနဲ့9ယောက်ဒီသားသမီး9ယောက်ကိုဘယ်လိုအုပ်ချုပ်ရ။ဩငါသားအကြီးလေးကတော့စီးပွားရေးကြိုးစားရရှာတာပင်မန်းတဲ့ဟဲ့ငယ်ရွယ်သူတွေကပညာသင်တဲ့အချိန်မို့သူတို့ပညာသင်စိတ်ထောက်ရတာကလည်းမနေဘူးတို့သားအကြီးလေးတော့အဝကောင်းစားကောင်းလေးဝယ်ပေးမှဆိုဝယ်ပေးလိုက်ပြန်ရော။ဟောငယ်ရွယ်သူဖြစ်တဲ့နှမတွေညီတွေကသူတို့သားကြီးဝယ်ပေး။တို့ကြတော့ဒီလိုလာပြန်လေ။တခါအထွေးဆုံးမို့ချစ်လို့အငယ်ဆုံးလေးဆင်မြန်တော့လေလုံရကန်ရတော့ဒီကောင်တွေရဒီကောင်မတွေကဝယ်ပေးလိုက်ချီသူ့သားကြီးပဲ9ယောက်ခဲအုပ်ချုပ်ရတဲ့မိဘနှစ်ပါးဒီပင်လျင်ဒီလောက်တရားနာပြိတ္တအဖက်ဖက်ကကြည့်ပြီးခဲရင်နေရင်ဒတိုင်းလုံးတစ်ပြည်လုံးခြုံပြီးတော့လုပ်ရတဲ့ကိစ္စသည်တိုင်းသူကြည်သားရဲ့အပေါ်မှာများစွာမူတည်တယ်သဘောပေါက်ကြလားပြိတ္တဒါကြောင့်အလုံးတကာတော်မတွေစီအခုဘုန်းကြီးတရားဟောနေတာပြန်ကြည့်ငဲတဲ့ပြိတ္တကြီးမဟုတ်ဘူးငြိမ့်နေတယ်ငြိမ့်နေတဲ့ကြံဒီကံရောက်ငြိမ့်တယ်မထင်နဲ့ခမည်းတော်စိတ်ကိုကသူတော်စင်အဖြစ်နဲ့တီးပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကလေးတွေကိုထိန်ပြီးတော့ဒါဆူလို့ဖြစ်တဲ့တရားဝဲကြီးမဟုတ်ဘူးဟာဘာသာရေးတရားဝဲဟာနောက်လို့ပြောင်းလို့ဖြစ်တဲ့တရားဝဲမဟုတ်ဘူးဟာယဉ်ကျေးမှုခမည်းတော်ကိုယ်တိုင်ယူထားလို့ကြံဒီကံတရားဝဲငြိမ့်နေဆိုတာကြုတ်ပေါ်လာဂုံရှိခမည်းတော်ငြိမ့်လို့ဂုံရှိကြုတ်ပဲလို့ငြိမ့်အောင်ပြောဆူးနေကြည့်ပါလားခမည်းတော်ဆူတာနဲ့ကျုပ်ကညင်ယုံပြောပေမဲ့လို့မညင်သည့်အတွက်ကျုပ်ပေါ်မှာပဲလာတယ်ကြာဒီကံတရားဝဲကြွက်ကြွက်ညံလို့ပါကွာဖြစ်ပေမူလားပြိဿကြီးဒါကြောင့်အလုံးတကာဓမ္မတွေအနေနဲ့ညင်ဝတ်ပြီးပြားစွာတရားနာသဖြင့်ကျွတ်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတိုင်းတစ်ပါးသားများမြင်သွားတောင်မှဟာသူတို့ဗုဒ္ဓဂေါရမရဲ့နိုင်ငံဗုဒ္ဓဂေါရမကိုးကွယ်တဲ့ဖယားသားသမီးတွေသည်ဗုဒ္ဓဂေါရမဟောကြားတဲ့တရားတော်ကိုယူသည်သာကျင်ကြည်သဟာနှုတ်ညံသဟာတိမ်မွေ့သဟာဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံဒီကဘာမှာအရင်ကျေးဆုံးဆိုတဲ့ဂုံကိုယူနိုင်တယ်ဒီလိုမဟုတ်ခါနဲ့နောက်နေမယ်ပြောင်းနေမယ်ဆူးနေမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ရက်ွက်လက်ထိခိုက်တယ်မိဘလက်ထိခိုက်တယ်ဆရာသမားလက်ထိခိုက်ဟာဒီထက်တခါခေါင်းကောင်းပြန်ပြောလိုက်ရင်ဘသူသားလေးပါကွာဆိုရင်ဗိုက်ကျော်ပြတ်အောင်ငွေရတဲ့အမေသွားပြန်အဲ့လိုထိခိုက်မှုတွေကိုထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်တဲ့ကလာသားပိုင်းဆိုင်ရာညီငယ်လေးတွေနဲ့တကွနှမငယ်လေးတွေကိုငြိမ်စိမ်ပါစီတော့ဆိုပြီးကြိုက်တတ်တဲ့ဓာတ်စာကျွေးပြီးတော့ဟောလာခဲ့တာတော့အနှစ်20ကျော်ပြီဒ ဒါကြောင့်ဟေးဆိုတာငူတာလေးတွေလည်းသိမ့်မမျော်လင့်ကြနဲ့ဒီထဲနောက်ပိုင်းငူတဲ့ဇတ်ထုတ်ကြီးရှောက်ထားဗျာယောမမျော်လင့်နဲ့ခေတ္တလူကြီးဟောသွားရမှာဒီထဲလာရှောက်သေးရှင်ဗျာတဲ့ဆိုပါငူပါအုံးလို့ရှောက်နေတယ်တဲ့ဆိုတာငူတာကိုနားထောင်ကြလို့အရင်တုန်းကမျော်လင့်ချက်ကြီးနဲ့လာတဲ့လူတွေကမဆိုလို့မငူလို့တဲ့မလှပဲနဲ့တောင်ပြန်နေတဲ့ကြုတ်လာမြောက်ခိုင်းသူတို့မြောက်တိုင်းမြောက်ရရင်ဘုန်းကြီးစကားပြီးပြီးပြောက်ပြောက်မနေ့ကပဲလိုင်းပြောင်းမြေပြောဒီနေ့ငူကြုတ်ပါသုံးကြတယ်ဘုန်းကြီးတို့မမြောက်ပါနဲ့မမြောက်ပါနဲ့ဟိုတချင်းတချင်းဆိုတာကကျွတ်တူလယ်ဒီဆရာတော်ဘုရားများရေးထားဒွေချိုးတွေလေးချိုးတွေတိတတ်တွေဒါတွေတချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့သချင်းတွေဒါပေမဲ့သချင်းကိုတကယ်ထံကရမ်းကြကြရတ်တာမြောက်အောင်မဆိုပဲနဲ့ဒီယဟန်တိတ်ခါတွေကိုထိမ့်ပြီးတော့ဟောကြားတော်မူတဲ့ရှေးကဆရာတော်ကြီးတွေကတော့တိတ်တက်ဖြစ်အောင်တော့ရိုးရိုးလေးဆိုသွားတယ်လေးချိုးကြီးဆိုအောင်တော့မိုက်မလင်းနိုင်မှုမြိုက်ခင်းရတဲ့ညာစီမှာခါတော်မီပြီမဝေ့နိုင်ဘူးဒီကွေ့တွင်နေကုန်မျောပြန်ရတယ်ကွယ်ဆိုတော့ဘယ်သချင်းဖြစ်ကျောက်ကသချင်းဆိုတကယ်သချင်းလို့ဆိုတယ်ဘုန်းကြီးဆိုတော့ဂျာနီကန်သချင်းဆိုတယ်ဖြစ်တယ်ရေးထားတာကိုတကယ်ဆရာတော်သမတော်ကြီးတရားနဲ့စက်သင်းတဲ့သချင်းမိုင်းမလင်းနိုင်မှုမြိုက်ခဲတဲ့ညာစီမာအာဆိုတော့ဂျာနီကန်သချင်းဆိုတယ်ဖြစ်ဒီတိုင်းဖြစ်နေတယ်ကြောက်ခံနေရတာပြောပါတယ်ခါတော်မီပြီးမဝေ့နိုင်မှုခါတော်မီပြီးမဝေ့နိုင်မှုဒီကွေတွင်နေကုန်မျောပြရတဲ့ကွယ်အတော်မသာနိုင်တဲ့ရဟဝေဆိုတဲ့ဂျာနီကန်သချင်းဆိုတချင်းမို့လို့ရေးထားတာရတ်တမြောက်အောင်ဆိုပြန်တော့လေဂျာနီကန်သချင်းဆိုတဲ့ဖြစ်ပြန်ရောအဲ့ဒီတော့မဆိုတာကောင်းခုနဆိုတာမဟုတ်ဘူးပြောပြအာခွက်ကြကုန်ပါပြီဒီတော့တချင်းရလို့တော့ဒွေချိုလေးချိုးတွေရေးထားပါရဲ့ရတ်တမြောက်အောင်မဆိုတော့တချင်းရလို့မပေါ်လွင်ဘူးတကယ်ရတ်တမြောက်အောင်ထံကတိုင်းကြကြဆိုတော့ကျုပ်အပေါ်မှာတချင်းလို့ဒီလိုလာကတ်ရဒါကြောင့်တရားနာပြည့်သားရှိပါစေတော့လေကဲရှေ့နန်းနဲ့ဆက်ကြပါဦးလို့အင်းဝရာဇဝင်လေးပြောမလို့ဟာဘယ်တောင်ရောက်သွားတယ်မသိကဲရှေ့ဆက်လိုက်ကြအောင်လို့ခုနောင်မောင်ကျမန်းတရားဆုံးပြတ်တာလေးကျုပ်ပြောမကုံဆုံးတဲ့မေတ္တာပြောမလို့ခဲ့ငါညီများနှမများဒီမေတ္တာမျိုးထားရှိနိုင်ရောတို့အင်းဝခစ်တုံးကတတ်မှုလေးဘူရနိုင်ဆိုတာရှိတတ်မှုလေးတတ်မှုလေးအဲ့ဒီတတ်မှုလေးဘူရနိုင်ပြီသူ့ရဲ့အိမ်သူဇနီးကမတ်ဖို့ဦးလို့ဒီလိုခေါ်တယ်ခင်မောင်ရနိုင်တတ်မှုလေးသည်ဂျွန်းတပုံများကိုနှိမ်နှင်းရန်ထွက်အသွားမသွားခင်မှားထားခဲ့တငယ်ချင်းမောင်ပိုးပြူရေသူတငယ်ချင်းကမောင်ပိုးပြူတဲ့တငယ်ချင်းမောင်ပိုးပြူရေအိမ်ကိုဝင်มาထွက်ပါကွာငါရှိနေတော့ကိစ္စမရှိဘူးဟာအိမ်ရှင်ယောက်ျားမရှိတဲ့ချိန်ခါမှာအဆက်စားအရာရာညီကိုနောင်ရင်ပမာချစ်ခင်တဲ့တငယ်ချင်းမင်းဆောင်ဆောင်มาပါကွာဆိုပြီးတော့အဝင်ခိုင်းထွက်ခိုင်းမောင်ရနိုင်လေးတိုက်ပွဲထွက်သွားတော့မောင်ပိုးပြူကအိမ်မှာဝင်ထွက်ပြီးအဆက်စားအရာရာဆောင်ဆောင်နမယင်းလေးခဲ့သို့မဖို့အပေါ်မှာချစ်မဖို့ဥကလည်းမောင်ပိုးပြူကိုတရားနာပြိဿကြီးအကိုအရင်ကဲ့သို့ချစ်ဒီလို928သွယ်မေတ္တာနဲ့တန်ရှင်းစွာချစ်လာခဲ့ကြပါတော့လေတတ်မှုလေးမောင်ရနိုင်သည့်တိုက်ပွဲတစ်ခုမှာဒဏ်ရာနဲ့နေရစ်တော့ပြန်မပါဘူးပြန်မပါဘူးတရားနာပြိဿမပါတော့ဟိုကဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးရဲ့ကြောင်းမှာပါပဲတရားနာပိတ်ကဒီကတပ်သားတွေပြန်လာတော့မေးတယ်တပ်မှုလေးဘူရနိုင်ကြဆုံးရစ်တဲ့ဆိုတော့မဖို့ဦးလေးခင်ဗျာငိုရှာတော့ပေါ့ငိုရပြီးတော့နေလာလိုက်တာမဖောက်ပြန်ပါဘူးပိတ်ကဒီလိုမဖောက်ပြန်မဲနဲ့နေလာလိုက်တာတရားနာပိတ်ကရေနောက်မလာလားမကမလာတော့ဆွနေသို့လို့တန်ဃာတော်ဒီပင့်ပြီးဆွမ်းကလို့ရေးစချအမြဝေးလို့ တီးပြီးဆိုတဲ့သတင်းတီးပြီးကြကြယူဆပြီးတော့ဟော928သွယ်မစ်တာနဲ့နေလာခဲ့တဲ့မောင်ပိုးပြူလေးနဲ့ကနန်းများတဲ့ဘက်သို့ပြောင်းပြီးတော့ကုလူဆက်ဆံရ1500အကျင်လင်မယားဘုရားရောက်သွားပြီဒီလိုအကျင်လင်မယားဘုရားရောက်သွားတဲ့ချိန်ခါမှာဟောကလည်းတရားနာပြီးတော့မသေးဘူးဒံယာဆေးကုပြီးပြန်လာအိမ်ထဲဝင်ဟာဟေးတဆေဟာဘယ်ငယ်ချင်းဘယ်တဆေရမှာလဲကွာရန်နိုင်ကြီးငါလေးအာမင်းသေးပြီမလာနဲ့တဆေ6000မှတ်မဟုတ်ပါဘူးကွာငါမသေးပါဘူးတငယ်ချင်းကမဖောက်ဘူးလို့ခေါ်လိုက်တော့ဟိုအိမ်ထဲကထွက်လာမလေးလွတ်ကြပါအောင်တော့လမ်းမွာဟေးတဆေဟေးမဖောက်ဘူးတဆေမဟုတ်ပါဘူးကွယ်ငါမသေးပါဘူးပါဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးရဲ့ကြောင်းမှာဆေးကုပြီးမသေးလို့ပြန်လာတယ်လေဟုတ်တော့အဲ့ဒါမှခက်တာလားဗျဟင်ဘာခက်တာတော့မသေးဘူးဆိုရင်ခက်တယ်ဟာဒီလူတွေဘာတွေးရှိတယ်မသိဘူးဘာခက်လို့ခက်တယ်ပြောတာပဲမသေးဘူးဆိုရင်ခက်တယ်ဆိုတော့မောင်ကိုပြူကမျက်တောင်မခတ်ဖဲနဲ့မောင်ရနိုင်ကြည်လိုက်မဖော်ဦးကြည်လိုက်တငယ်ချင်းဟေးမင်းတကယ်မသိဘူးနော်ဟောဗျာမသိပါဘူးလို့ဆိုနေမှာမင်းနဲ့ဒီကွာတဲ့မသိပေမဲ့လို့ခုဆုံးမှနောင်ချင်းဆိုတာလို့မသိပြန်လို့ပြောရမှာပေါ့တငယ်ချင်းမင်းထွက်တော့တဲ့ဒီအိမ်ထဲကဒီမှာငါအိမ်ကငါဘောက်ထွက်အောင်ဟာတငယ်ချင်းထွက်တော့ဟာငါအိမ်ကွာဒီကောင်မင်းအိမ်မေဒီထွက်ဓမ္မကောက်ကွာငါမျက်နှာပူးမနေပါဘူးပြောပါတော့မင်းသေးပြီဆိုလို့ဆန်းဒီတုတ်ပြီးတော့တန်ဃာတော်တွေပြင့်ရေဆက်ချအမြဝေးလို့ငါသည်မင်းဇနီးမယမတ်ဖို့ဦးရဲ့အပေါ်မှာ928ကျွယ်မြတ်တာတန်ရှင်းတဲ့မကုံဆုံးတဲ့မေတ္တာနဲ့ချစ်ခင်ပါတော်လဲမင်းသေးပြီဆိုတာနဲ့ပြန်မလာတဲ့နောက်ဆုံးငါတို့1500နဲ့ကုလူဆက်ဆံလို့ဂိုင်းခွဲတို့အကျင်လင်မယဘဝရောက်နေပါပြီဂိုင်းထွက်ဟင်ဟဲ့တော့ငါရင်ကွာငါဘာလို့ထွက်မှာတော့ငါနဲ့ရနေပြီကွာရရမရရကွာငါနဲ့ငလင်ငယ်များငါပိုင်နေကွာအဲ့ကောင်ငါခေါ်ယူတာမဟုတ်ဘူးကွာမခေါ်ခေါ်ကွာငါပိုင်နေကွာဘာမရမလဲကွာမင်းဒီကမင်းတော့အဘာဘာပြောလုံးလာကိုဝိဇ္ဇာရဲ့လုံတော့မဖောက်ဦးလေးကအလဲကောင်ကဒုက္ခပါပဲတော်လဲတော်ပါတော်လဲလုံးပါနဲ့မြဲရည်လေးကလေကလေလို့တော့ဟိုနှစ်ယောက်ရံပွဲဆဲသွားယောက်ျားဆိုတာမိန်းမပြောရတာလေဒီကယောက်ျားဆိုတာမိန်းမပြောမရဘူးအေးမိန်းမပြောရတယ်မိန်းမဆွဲခေါ်ရပါတယ်ဒါတော့မှတ်ထားဘူးမိန်းမဆိုသည်မိန်းမတိုင်းမဟုတ်ဘူးအမေခေါ်မပါဘူးသားလုပ်တဲ့လူဖဲဝိုင်းတနေကုန်ထိုင်နေတယ်အမေကသွားခေါ်တယ်ကောင်းလေးတဲ့တလောင်းမထိုင်နဲ့စားကျင်တော့ချိန်မှမသိဒူလာကင်လိမ့်မယ်လာတယ်အမေရခေါ်တော့ဗာပြောတော့ကိုင်ကိုင်များလေရုပ်ကိုင်တာခရကိုင်တာမိမတိုင်းမဟုတ်ဘူးအမေခေါ်လို့မရဟာဟိုမိမခေါ်တော့ရတယ်ဗျာဟိုမိမဆိုတာသူ့အဟွာပြောတာပြီပါနဲ့ခုံမနဲ့တီးပြီးသွားတယ်ပေချင်းစိုးစားချိန်မှတောက်ချိန်မှမသိတယ်တော့ထိုင်ရလားလာခဲ့လို့ဘူကီလေးဆွဲခေါ်တော့ငါလာမလို့စိတ်ကူးနေတာဟာဒါတော့မိမဆွဲခေါ်ရတယ်လို့ဒီယောက်ျားတွေတို့ကဒါပြောတာပါ။ကဲကြီးဟိုမှာဆွဲပြင်လိုက်တော့သူပြောတော့ရသူဆွဲတော့ရနှစ်ယောက်သမားညင်သွား။ဘာဖြစ်ဘူးဒီကိစ္စတရားဆွဲမယ်။တရားဆွဲမယ်ငလင်ငမရကွာတို့။မိဖာမင်းခိုးယူတာဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ငါမသိဘူးထင်လို့ယူတယ်ဆိုတာထားဖို့ကွာအခု။ငါသိတယ်ဆိုလို့ယူတယ်ဆိုတာထားဖို့မသိလို့ပြန်လာမှတော့မင်းခွာဖို့ကောင်းတယ်။ခွာနိုင်ဘူးကွာ။အဲ့မခွာနိုင်တရားဆွဲမယ်ကွာ။အာရွာလူကြီးတဲ့အတိုင်းပဲရွာလူကြီးမှဆုံးပြလို့မရဘူး။ဘယ်ဆုံးပြရမလဲမဖောက်ဦးမေးကြည့်လိုက်တော့မဖောက်ဦးတဲ့ငါတို့မှကြီးမောင်ရန်နိုင်ကငယ်လင်ငယ်မရမှုသူ့ဘောမေတ္တာများပြက်ကလား။မပြက်ပါဘူးပါကြီးရဲ့။ငယ်လင်ငယ်မရဆိုတော့သေပြီးချင်လို့သာနောက်အိမ်တော်ပြုတ်လိုက်တာပါတဲ့။မသေးဘူးဆိုပြန်တော့လေသူ့လည်းဒီမှာချစ်တာပဲပါကြီး။ဟေး။အဲ့ဒါမျိုးမောင်ပိုးပြူလေးရော။ အသေးလေးဆိုလို့အိမ်တော်ပြူတာထားပါတော့ငါတို့မှာသူမသေးလို့ပြန်လာမှတော့ငယ်လင်ပေါင်းပြီးမောင်ကိုလူရဲ့အပေါ်မှာညစ်စိတ်ကပြတ်နိုင်ရဲ့လားအဲဒီလူနဲ့တော့မပြတ်နိုင်ဘူးသူကခေါ်တဲ့ပြီးတော့ယူတာမဟုတ်ဘူးဖြားရောက်သွေးဆောင်ပြီးတော့ယူတာမဟုတ်ဘူးသေးပြီဆိုလို့928ကျွယ်မြတ်တာက1500ကျူးကြတာပါအေးဒါဖြင့်တို့တော့မဆုံးပြနိုင်ဘူးဘယ်ရုံတက်လို့မှမရဘူးခုံတော်မောင်ကျွမ်းရုံရောက်သွားဟာခုနမောင်ကျွမ်းယုံရောက်တော့ခုနမောင်ကျွမ်းကတရားနာပြိဿကြီးကန်ကန်ကန်မင်းတို့ဒီလိုလုပ်ကြခွဲတဲ့ခုနှစ်ရက်လောက်တော့ထားခဲ့ကြရေစိမ့်တစ်ပေါက်မစင်စေရဘူးခုနှစ်ရက်ပြည့်ရင်ဒီတရားငါဆုံးပြပြန်သွားရောမောင်ရနိုင်ရဲ့မောင်ဘိုးပြူရဲ့ပြန်သွားကြမတ်ဖို့ဥလေးကကိုရနိုင်တဲ့အတူနေရမှလို့လို့ကိုဘိုးပြူကိုပဲပေါင်းရမှလို့လို့တယောက်ရောက်နေနေမတော့ဖြစ်မှာနှစ်ယောက်စလုံးဆိုရင်တော့တပ်ပွဲဖြစ်လိမ့်မယ်။ယောက်ျားတယောက်ထဲမိန်းမဆိုတာကတော့ယောက်ျားကောင်းတော့မောင်မတထောင်ကိစ္စမရှိဘူးတဲ့မိန်းမတယောက်ထဲဆိုရင်တော့တတ်ကြမှာမဖြစ်ဘူးလူသားမှုကြီးလည်းအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးငါ။ကိုရနိုင်အတူတူနေရမလို့လို့မောင်ဘိုးယူတူတူနေရမလို့လို့နဲ့မဖို့ဦးလေးစိတ်တစယောဂါဖြစ်ပြီးဟောခုံတော်မောင်ကြပါအိမ်နဲ့အနစ်စရောက်သေချာပါလေ။ပေတော့အလောင်းကြီးပြင်းလို့ဖဲသမားတွေနဲ့ဟောကြီးတယ်မဘာဆိုတော့ဖဲသမားကကျွတ်တို့ငငယ်တွေကရှိနေတာပဲဒီတော့တရားနာပြိဿကြီးအဲ့ဒီလိုဖဲသမားတွေနဲ့ဝိုင်းခွဲပြီးတော့လူကြီးလူကောင်းတွေနဲ့လက်ဖက်ပွဲတွေနဲ့ကိုအစ်တေးနဲ့ဒီလိုနေကြဆိုင်ကြတော့တရားနာပြိဿကြီးလာပြီးဘသူအရင်ရောက်လာတော့ဆိုတော့မောင်ရနိုင်အရင်ရောက်ပါကြီးပါကြီးဟာတမူးလေးကိုရနိုင်လာလာလာလာကြီးလာလာမောင်ရေမင်းနှုတ်ဆက်ရစိတ်တော့မကောင်းပါဘူး။ဘာပြုလို့လဲခင်ဗျာ။ဟာဘာပြုလို့ရမလဲကွာ။မင်းအလားကောင်းမိမလို့အချိန်နှောင်းပြီ။မောင်ရနိုင်ယူရမလို့လို့မောင်ဖို့ယူယူရမလို့လို့နဲ့ကြားကစိတ်တွေပြာများပြီးတော့မတ်ဖို့ဦးလေးအနစ်စာရောက်သွားရှာတယ်ကွယ်။အလောင်းလာကြည့်တော့။ဗျာ။မပြာနဲ့ကွယ်ခုနေကမှခေါင်းကွင်းပြီးပါလေ။ဗျာ။ဒုက္ခပါပဲဗျာ။အေးအေးဒုက္ခတွေနောက်ထားတော့ကွာကြလားတကယ်လို့မင်းချစ်ပါတယ်ဆိုတော့မဖို့ဘူးလေဒီလိုပြေးသွားတဲ့အချိန်ခါမှာမဖို့ဥရဲ့တကြိုစိနဲ့ငွေ900လောက်တော့မင်းတာဝန်ယူမှဖြစ်မယ်ကွယ်ဗျာမယုံနိုင်ဘူးဗျာမယုံနိုင်ဘူးပါကြီးဘယ်နဲ့ဗျာချစ်တော့သူပြေတော့ကိုအလောင်းမလုံနိုင်ဘူးတကယ်ဆိုရင်ကြောက်ပြေတယ်ထားအောင်တော့3နှစ်3မိုးတော့သူစောင့်ဖို့ကောင်းမဆောင်မဲနဲ့နှောင်းအိမ်အောင်ပြူတာကျုပ်အပေါ်ကိုသူမချစ်လို့ဘောသူမြစ်တာမခိုင်ရဲလို့တကြိုစရိတ်900မပြောနဲ့တပြားမယူနိုင်ဘူးပြို့အေးအေးရှိစီတော့ခွဲနောက်မဘိုးပြူပေါက်လာရောပါကြီးပါကြီးဟာမဘိုးပြူလာလာလာလာမဖို့ဦးမဖို့ဦးအေးအေးပြောမှာပေါ့ကွာမင်းအလားကောင်းမယ်ဒီလိုကအချိန်ကနှောင်းသွားပြီမင်းတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အဲကြာမှာပြာများပြီးတော့စိတ်တော့ကရောက်ပြီးမစားနိုင်မတော့နိုင်နဲ့ကွယ်မဖို့ဦးလေးအနစ်စာရောက်လို့မောင်ရင်ခေါင်းတွင်းထားတဲ့ဟိုအလောင်းလာကြည့်တော့အလောင်းလာကြည့်တော့စီဗျာမဖို့မလေးကူကျိုးနေရကြည့်ရဆိုပြီးအလောင်းကြီးခေါင်းနဲ့တိုက်ပြီးတော့ခေါင်းကြီးခေါင်းနဲ့တိုက်ပြီးပြေးငိုတယ်ကဲကဲကဲပေါင်ဖို့ပြေးငိုတာနောက်ထားတော့ကွယ်ငိုတာနောက်ထားတော့ဒီလိုကွယ်ဒီမဖို့ဥလေးရဲ့တကြိုစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မငွေ900ပါအလုံးတောင်းယူနိုင်မှမလားလေ။ပါကြီး900မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာမဖို့ဥနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကုန်ကြတဲ့ငွေကြီးကျွန်တော်အလုံးတောင်းယူရယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်အကောင့်တောင်းယူရယ်ခင်ဗျာ။မဖို့ဥနဲ့ပတ်သက်တဲ့တကြိုစိတ်တွေသူများတပြားမှမကုန်ရဘူး။ကျုပ်တောင်းယူရယ်ကျုပ်သူ့အပေါ်ချစ်ခဲ့တာမခိုင်မြဲတဲ့ရေဘွက်ပမာမတိမြဲတဲ့1500မေတ္တာနဲ့ချစ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျမကုံဆုံးနိုင်တဲ့928သူမေတ္တာနဲ့ကျွန်တော်ချစ်ခဲ့တာဒါကြောင့်တာဝန်ယူသဖြင့်အဲဒါလို့တာဝန်ယူသဖြင့်လို့လေတရားနာပိဋကပြောလိုက်ရောအေးအေးကောင်းပြီလူကြီးမင်းတို့ကြားကြတဲ့အတိုင်းသူတို့တရားသူတို့ဆုံးဖြတ်ပြီးကြပါပြီခင်ဗျာအေးငါတို့မမဖို့ဦးလာလာလာလာလာထွက်ခဲ့တော့ထွက်ခဲ့တော့ခေါင်းကတက်တက်မဲ့ပြင်ထားတာဖဲသမားတွေနဲ့အဟုတ်တူအောင်လုပ်ရတရားဆုံးပြလွယ်တာမှတ်မဖောက်ဦးလေးကထွက်လာ ဟင်မဟုတ်ဘူးမလေးမသေးလို့တွေ့ရမေးအာရန်နိုင်ကြီးပြင်းဖက်တာကိုဟိတိုင်း928ကမပြင်းထန်ဘူးပြိတ္တသူကတော့ဖြည်းဖြည်းညင်ညင်ပဲပြိတ္တ1500တဲပြင်းဆိုပါလားပြိတ္တကြီး1500မပြင်းဘူးလားတိရလာနဲ့မြုံနေသူတို့ပြင်းဖက်တော့ခုံတော်မောင်ကြပန်းကဟေးမောင်ရနိုင်ဆုံးဆုံးနောက်ဆုံးနောက်ဆုံးမင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးမင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးမင်းတို့တရားကိုငါဆုံးပြတ်ပြီမဟုတ်မင်းတို့ကိုယ်တိုင်ဆုံးပြတ်သွားကြသည်မောင်တို့လူကြီးများသက်သေအသိပါများငါတယောက်တည်းဆုံးပြတ်တာမဟုတ်ပါဘူးမင်းချစ်ချင်းမေတ္တာဒီရေဘွက်ပမာမတည်မြဲတဲ့ကနန်းများတော်လဲ1500မေတ္တာဆိုတာသိရင်မေတ္တာတဲ့ဝါဒနာမှုဟေးဓမ္မဒီမေတ္တာဒီမင်းပိုင်ဆိုင်တတ်တဲ့မေတ္တာမဟုတ်တော့ဘူးသေပြီအထိ928သူရဲ့မေတ္တာနဲ့မကုံဆုံးတဲ့မေတ္တာနဲ့ချစ်တော့မောင်ပိုးပြူသားလျင်ပိုင်တိုက်တယ်မောင်ပိုးပြူနဲ့ပေါင်းစိမောင်ရနိုင်မင်းဒီကနေ့ကစမဆိုင်ဘူးပြာဆုံးပြပေးဘယ်လိုမြစ်တာတယ်တုံးဟိဟောပြာစောစောကပြောခဲ့တယ်ဘယ်လိုမြစ်တာတယ်မကုံဆုံးသောမြစ်တာမကုံဆုံးသောမြစ်တာဆိုတာခဏဘယ်လောက်ရှိတုံးဟိ928သွယ်မြစ်တာအဲ့ဒီမြစ်တာဒီဘယ်သောခံမှမကုံဆုံးဘူးဒါကြောင့်တရားနာပရိသတ်ခုံတော်မောင်ကျပန်းဆုံးပြတ်ပေးတဲ့တန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့အဲ့ဒီမြစ်တာလေးကိုဒီကနေ့ကျွတ်တို့တိုင်းသူပြည်သားတရားတော်မများတွေလေးစားကြစမ်းပါကောင်းဦးလားပရိသတ်ကြီးဒါကြောင့်ကျုပ်တရားဟောနေရတဲ့ဘုန်းကြီးတရားတော်မတွေရဲ့အပေါ်မှာတန်ရှင်းတဲ့928သွယ်သောမြစ်တာကိုလက်ကင်ထားပြီးသွားခဲ့တဲ့တိုင်းပြည်လဲအတော်နှံ့ပါပြီပရိသတ်နော်တချင်းဆိုငိုးနေတဲ့ဘုံကြီးပဲမယ်လို့တိုင်းပြည်လက်ခံလာခဲ့တာအနှစ်20ကျော်တော့အခုတော့တော်ပြီလို့ကျုပ်ဆုံးပြတ်ထားပါဆုံးပြတ်တာလာလျှောက်တယ်မငိုလို့တဲ့မနေ့ကပိဿတဝက်လောက်မဟုတ်တော့လည်းပဲနောက်ပိုင်းကပြန်နေပြန်မေ့သည်လို့တကယ်ငိုတာကြိုက်ရင်လေလာခဲ့လို့တယောက်တည်းငိုပြပါရစီဟုတ်တယ်လေကျုပ်တော့ဒီတိုင်းပဲပြောလိုက်ကျန်ဒီကံတရားပြီးရှေ့ပိုင်းမှာဝိပဿနာဟောတယ်နောက်ပိုင်းမှာဇတ်ထုတ်ဟောတယ်ဘယ်လိုပင်ဝိပဿနာဟောပေမဲ့မပေါ်လွင်ဘူးဘာလို့မပေါ်လွင်တာတော့သက်သက်တည်နားထောင်လိုက်တချင်းသာငူချင်းသာမကြားရရှေ့ပိုင်းဝိပဿနာဖမ်းမှဖမ်းမယ်ရှေ့ပိုင်းဝိပဿနာကိုမဖမ်းလို့သက်သက်သမားအပြစ်တင်လို့မရဘူးသက်သက်ကိုအငှားဖွင့်တဲ့လူကစပြီးတော့ဝိပဿနာကျုပ်တရားတိတ်ခွေလေးတင်လိုက်တော့အဲ့ဒါကြီးပြင်းပြအကောင်းဆုံးလို့တဲ့ဟိုငိုချင်းပါလာချရဆောင်ပါသူတို့ကြိုက်တာသူတို့လှုပ်ကြသည်ဒါပေမဲ့လို့ကျန်ဒီကံတရားနားထောင်လိုက်တချင်းဆိုငိုချင်းချနေတာပါကွာကျုပ်ပေါ်ဒါပဲတောင်းအတင်ခံရတောင်းအတင်ခံရယုံတယ်လားမဟုတ်ဘူးလူပြတ်တွေမင်းသမီးတွေမင်းသားတွေကစကြုတ်ပြောလားပြောလာတော့ငါလျှော့တာကောင်းတယ်ဇာယုံနဲ့ကျုံနဲ့ကပ်ပြီးဆုံလိုက်ရင်အဲ့ဒီဇာယုံမသက်တာအငိမ်ဝဲဆက်ပွဲကြည့်ကျင်ဝဲဆိုတာတော့အသာထားတော့ဒီတော့ကျုံလဲတရားဘုန်းကြီးဘုရားရောက်မှဆိုးငူဟောတော့မင်းသားမင်းမီးမြက်ဆောင်တို့လဲအတော်ခါရဟောကျွတ်တို့ပြောရအောင်ဝင်းဘိုးတို့ညည်းကိုဟိုရွှေမန်းသားများလေအောင်သန်းတင်ကြီးကွာတဲ့ဒုအဖေလက်ချက်တည်းကတွဲလာတော့ကြာပါပြီတဲ့အသက်ကကြီးလို့ပရေတွေလည်းတွန့်ကုန်ပါပြီတဲ့တို့နဲ့တော့မကြိုက်ပါဘူးတဲ့ကြံဒီခံနဲ့တွဲဖို့ကောင်းတော့တာတော်ဆိုးတဲ့ကောင်းပြီဒီထဲမန္တလေးမျိုးကအငိမ့်မင်းသမီးဘေးသာဆိုတာကျုပ်တပြည့်ကျုပ်သမီးလေးလို့ချစ်တယ်ယန္တနာသုံးပါအလွန်ကြည်ညိုတယ်အဲ့ဒါကျုပ်တရားနာပိဿဆွမ်းကျိုးတွေရေကျိုးတွေကြံဒီကံဖိတ်ခေါ်တံတချင်းတွေကျုပ်ရေးပေးဒါရီဆိုတော့တရားနာပိဿကြီးကျုပ်လှဲ့ပေးစားပါတဲ့ကြံဒီကံဆရာတော်ရဲ့တပည့်တယ်ကွာမပိတာကကြံဒီကံဆရာတော်ကလည်းကွာပေါက်ပေါက်ရှာရှာတွေဟောပါပြီနဲ့ဒီဘုန်းကြီးမင်းသမီးတွေနဲ့ရင်းနှီးနေမှတော့ကွာဆိုပြီးထွက်ပြေးသည်ကြီးသမုတ်အဲ့ဒါတိုင်းပြည်တော်ဘွက်ပေါက်သွားကောင်ဘူးမြို့မှာပရိသတ်2000ကျော်လောက်နဲ့စောင့်နေကျုပ်ကမရောက်ဘူးလမ်းကားပြက်လို့ပျော်ဝဲမှာတောင်တင်းတယ် ကျန်ဒီကဆရာတော်မဘေဒာနဲ့ထွက်ပြေးတယ်ဆိုတာတရက်ပြက်သွားလို့မလာတော့ဟုတ်ပြီတဲ့ဝေဘာညက်ချရအဲ့ဒီလိုဟုတ်ပြီလို့ဝေဘာညက်ချနေတော့ကျုပ်နောက်တရက်ကိုရောက်သွားတယ်တောင်ဝမျိုးရောက်သွားတော့အမေတီတို့တီတို့ကျုပ်တရားပလင်ထောင်းကအဲမဘေဒာနဲ့ရတယ်ဘယ်ဟုတ်တို့မှာတခုလာလာအာမင်းဘယ်ရှင်ရပြန်ဝင်လာမှာမဟုတ်ဘူးတောက်တဲ့တောက်တဲ့လူလာမကြားကိုကလို့အဲ့ဒါကြုတ်တကယ်ကိုယ်တိုင်ရောက်လာပြန်တော့လေမန်ပေတာနဲ့မဟုတ်ဘူးပြိဿာလိုင်းပြောင်းသွားမန်ပေတာမဟုတ်ဘူးကြာနီကံဆရာတော်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးတင်းတင်းညိုနဲ့ထွက်ပြေးဗျာအာတိုင်းပြည်ဘွက်ကိုပေါက်လို့ဟဲ့ညီတော်နောင်တော်တို့ငါဂုံလို့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးတို့လည်းဒီဟာတွေနဲ့အပြောခံရလို့ဂုံမရှိပါဘူးသူတို့ခမရများလည်းဂုံမရှိပါဘူးခံရတာခံရတာနာမည်ကြီးရင်ဒီဓမ္မရာဟာခံရမယ်ပြိဿာဒါကြောင့်အခုတော့လည်းတရားနာပြိဿာမတုံ့လှုပ်ပါဘူးပြောချင်ရပြောကြတော့အသေးတွေလည်းမာကုန်ပါပြီအရေးတွေလည်းထူကုန်ပါပြီမနာနိုင်တော့ပါဘူးမာမအေးဆိုတဲ့သချင်းလို့အသေးတွေမာလို့နာလဲနာနာငါအဲ့ဒါလို့ဖြစ်နေပါပြီအခုတော့မနာနိုင်တော့ပါဘူးတရားနာပြိဿာဒီထဲကြာဠိကံတရားဝဲမှာနှင်းကလေးမိုးကလေးကြတဲ့နေရာယာစီဥရုရောက်ပြေမျိုးရင်ချင်းမှုဇတ်ယုံဟောတဲ့ရုပ်အပြင်မဲ့လူတဝက်လောက်ရှန်ထွက်ဖြူမျိုးမဆန့်လို့ပြင်မဲ့ထုတ်ဟောရတကုံမျိုးထခိုးနဲ့ဇတ်ယုံကြီးမဆန့်ဘူးဇတ်ယုံရှိတဲ့မြို့တိုင်းမှာကြာဠိကံဆရာတော်ရဲ့တရားဝဲကိုယာစီဥရုမိုးလေးကြောင့်ဇတ်ယုံနဲ့ကျင်းပါတယ်ပြိသက်ရှန်ရှန်ထွက်တော့သတင်းလုတ်လာကြာဏီကံဆရာတော်တရားဝဲယုံသွင်းတာတဲ့ဖြာတစ်ချက်30ဟာကျုပ်တော့ခန်းနေရတာကိုလိုလှဲ့ပြောလိုက်ဒီလိုလှဲ့ပြောလိုက်နေရမရှိတော့ဇက်ယုံနဲ့မိုးလုံးလေးလုံးဟောပြန်ပါတော့လေတရားနာပရိသတ်ကြီးကြာဏီကံဆရာတော်ကကန်တလိုက်တွေနဲ့အလုတ်လုတ်ဇာပြန်တယ်ကြာတော့ဘွက်ကိုပေါက်လို့ဒါကြောင့်တရားနာပရိသတ်ရေတရားဟောရတဲ့နေရာမှာသချင်းဆိုငိုချင်းချလို့တိုင်းပြည်သည်အာယုံ၅ပါးများတဲ့အချိန်ခါဆိုတော့ကြိုက်တဲ့လူနဲ့မကြိုက်တဲ့လူစာကြည့်လိုက်တော့ကြိုက်တဲ့လူကအတော်များပါအတော်များပါအတော်ဆိုတပြေလုံးလို့အတော်များပါကြိုက်တဲ့လူများသလားမကြိုက်တဲ့အပိုင်းကလည်းရှိတယ်ကြိုက်တဲ့အပိုင်းကတော့အာယုံ၅ပါးပဲမို့ကြိုက်ကြတာသူတို့ကမှားတဲ့လန်သွားကြိုက်မကြိုက်တဲ့ဘက်ဆိုတာကကျွတ်တူသူတော်စင်များရဲ့ဘက်ကပြန်ကြည့်တော့သင်္ကန်းဝတ်ကြီးနဲ့သချင်းဆိုတာနှက်ခေါင်းရှုပ်နေရကဲရဇာကျုပ်လောက်ကမှားနေတာကျုပ်သိသဖြင့်တော်ပြီလို့ဒီအချိန်မှနောက်မဆုတ်ရင်လဲဓာတဲ့ဘယုံဒုက္ခဖြစ်ဖို့ရှိဒါကြောင့်တော်ပြီပြိဿာနောက်ဆိုလို့ငို့လို့မတော်တော့တဲ့အချိန်ကျုပ်လိုင်းပြောင်းပြီးတော့ဟောပြရစီတော့တခါတခါလေးတို့ကစိတ်ခါဆိုတာလောက်ကတော့ရှိပါစီတော့တဲသမဲမဲကြီးငို့လို့တော့မတော်တော့ပါဘူးအော်ခင်ဗျားတို့ကလည်းရည်တယ်ကျုပ်ကလည်းအเจ้าတော့ပြောပြောပြရတယ်ပြိဿာဘိုင်းဒါကြောင့်တရားနာပြိဿာရေဓမ္မတတိကကျန်ဒီခံကိုအเจ้าပြုတ်ပြီးတော့ကြိုက်တဲ့ဘက်နဲ့မကြိုက်တဲ့ဘက်နဲ့လဖဲရေဆိုင်ခောက်ဆွဲဆိုင်မုံနီဆိုင်ရံဖြစ်တာဒီလည်းများလာပါဘူးများလာပြီပြိဿာရဲ့ကြံဒီကံအပြစ်ပြောကြံဒီကံတိတ်ခွေပေါ်သမျှဝယ်တဲ့လူနဲ့ဘွားတွေ့တောင်ကျင်းချကြဗျာမကောင်းဘူးစကားစစ်ထိုးကြတယောက်နဲ့တယောက်ရံဖြစ်ကြအဲ့ဒါမျိုးပြည်မြို့မှာရွှေဆန်းတော်စီခြေရင်းမှာကျွတ်တူလဖဲရေဆိုင်တစ်ဆိုင်ရှိကိုမောင်နီတဲ့တယုတ်တယုတ်ကျုပ်တရားတွေကိုသူအစကလည်းမနာဘူးဘယ်တော့မှမလို့ဘုန်းကြီးရှင်မခေါ်ဘူးတရားလည်းမနာဘူးတရုပ်လူမျိုးနောက်တော့ကြံဒီကံတရားနာတော့သူတိတ်ခွေတွေရန်ကုန်မှာလာလာပြီးတော့ဖတ်သမျှသူအကုန်သွင်းအကုန်ရှိတယ်ဇတ်ထုပ်80ကျော်လောက်အဲ့ဒီဇတ်ထုပ်တွေအကုန်သွင်းပြီးတော့လာသမျှလူသူကကြံဒီကံတရားဖွင့်ပြကြံဒီကံတရားဖွင့်ပြတော့လူတယောက်ကဒီပေါင်းများတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုတော့အကြံဒီကံဆရာတော်ပါတဲ့ဖွင့်မှန်းများတော့ချင်းဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးတမ်းကြားကြမှာဒီမှာပေါက်နေတဲ့လူနဲ့တူပါရဲ့ဟောဘူးလေပေါက်တော့ तू ကရင့်ပြီလေဖဲချားခြင်းမတော့ဖွင့်ပါနဲ့ဗျာတဲ့သချင်းဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးတောင်ကြားခြင်းမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ပါဘူးဗျာတဲ့သချင်းနဲ့ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အာခင်ဗျားကျုပ်ကြားလိုက်ဒီကိုတော့အတန်ဖြင့်သချင်းဆိုငူချင်းချာနာခင်ဗျားအလုပ်တရားပါမဟုတ်ဘူးတဲ့ ဟုတ်ဘူးတဲ့ခင်ဗျာဝိပဿနာဟောရင်နာမလားမာရီဘုံကြီးဝိပဿနာဘယ်တော့ဟောလို့တုံးနဲ့ခင်ဗျာနာမလားဝိပဿနာဆိုရင်နာမယ်ပြုတ်ပြုတ်မယ်ကျုပ်ကားတဲ့ကျုပ်လို့ဖိဆိုင်လာခင်ဗျာတရားပြီးဆုံးအောင်နိုင်ရင်လည်းဖိချူလကားတိုက်တယ်ဒူးရတဲ့သေးတယ်မှုန်နဲ့ကျွေးတယ်ခင်ဗျာလေတဲ့ဟိုဝိပဿနာတရားကိုဆုံးအောင်နာမလားအမာရီကိုတော့ခင်ဗျာဝိပဿနာဟောဆုံးအောင်နာမယ်ကဲလဖိချူတိုက်တယ်ဗျာအလကားညော့ဒူးရဘူးလိုက်ချဘူးတော့ညော့မုံက၅ခုပိုက်ဆိုင်ရင်စားသွားအလကားပြုတ်အဲ့တခုတော့ရှိတယ်နော်တရားပြီးအောင်မနာရင်တော့ဒါအလကားမဟုတ်ဘူးတန်ချင်းနဲ့သူ့တဲ့ဘွယ်ရောသက်ကာယဒိဋ္ဌိဖြုတ်ခါအဲ့ဒီသက်ကာယဒိဋ္ဌိခွဲခံတရားကိုဖွင့်လိုက်တော့မုံလဲစားပြီးပြီလဲဖဲ့ရလဲတောက်ပြီးပြီဆေးလိပ်က၃လိပ်ကုန်ပြီဒူရ15မိနစ်လောက်ကြာတော့ကောင်းပါဗျာတဲ့ဒီလူမဟုတ်ဘူးထင်လို့တဲ့ကျွန်တော်ကသို့တော့လည်းကျွန်တော်အိမ်အလုပ်ရှိသေးလို့ခင်ဗျာတဲ့မတ်တရမပြမလို့လားလေဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပြမလို့တဖိတ်ချူကဘယ်လောက်ကြဒူရဆေးလေးကခလိပ်ပြ90မုံကခမရဘယ်နှခုကိုအလုံးမဘယ်လောက်ကြပြေးပါခမရခမရလကားလိုက်တာတိတ်ဆုံးအောင်နိုင်ရင်လကားပဲတိုက်နိုင်ဘူးဗျာခမရကဝိပဿနာမဟောဘူးပြောတယ်ဟောတော့15မိနစ်နဲ့ခမရထမရဘူးတဲ့အဲ့ဒါပြေးပါတဲ့ဇွတ်တောင်းအဲ့ဒီတယောက်လူမျိုးသည်သူ့သားလေးတွေကိုရှင်ပြုတ်ပြီးတော့ကြာနေကညပွဲမရလို့နေပွဲနဲ့ရှင်ပြုတ်ပါတယ်ပြိတ္တပြည်မြို့မှာကြာနေကသည်လှေကားတက်ပေးတဲ့ဘုန်းကြီးဓမ္မကတိကထဲမှာအောက်ပိတ်ဆုံးလှေကထင့်လို့ရှင်းရှင်းဝန်ခံဟောရတဲ့ဘုန်းကြီးကျောက်ဆိုတာငိုတာလေးတွေဟာညီငယ်နှမငယ်တွေဘယ်တရားပွဲမှမသွားတဲ့ကလေးတွေဒီတရားနာရတာမဆိုးဘူးကွာကြာနေကတရားနာရတာမပြင်းဘူးကွာတခါတခါသချင်းလေးရဆိုလိုက်သေးကွာဟေးနားထောင်လို့ကောင်းသကွာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်ရှိကိုဒါနဲ့ဆွဲခေါ်လို့ရောက်လာရင်ကျုပ်လိုချင်တဲ့ပုံစံဘာသာရေးတရားတွေတွန်းနိုင်နေဆိုပြီးတော့လှုပ်လာခဲ့တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဓမ္မကတိကထဲမှာကျုပ်ကအောက်ပိတ်ဆုံးဓမ္မကတိကနေပြီဓမ္မကတိကရဲ့အပေါ်ကူမှခြိပါပုတ်ခတ်ခြင်းမပြုဘဲနဲ့ဓဘာသောပုတ်ကူကဖုတ်ပုတ်ခတ်လျင်ပင်ကျုပ်ကပြန်ပြီးတော့မခြေပါဘဲနဲ့ကိုတရားကိုဟောခဲ့တယ်ဘုန်းကြီးဒါကြောင့်လှေကားတက်ပေးတာကျုပ်တက်ပေးတဲ့လှေကားနဲ့အဆင့်မြင့်မြင့်တရားတွေနားနိုင်အောင်ကလေးတွေလည်းအကျင့်ရအောင်ကျုပ်လုပ်ပေးနေပါတယ်လို့တဲ့တဲ့ပြောပါလေရက်ကနဲ့ဒီတဲ့တဲ့ပြောတဲ့ဇကားကိုခုနကကိုမောင်နေသည်အာကိုယုံကြည်စွာနဲ့ကျုပ်တက်ပေးတဲ့လှေကားနဲ့ရိတ်တာတစ်ခုရောက်သွားရောပြုရိတ်တာတစ်ခုရောက်သွားတော့ခေါင်းပေါင်းမောင်းကျက်သရေကြီးတွေနဲ့ကြံဒီကံဖြစ်ပြောတာတို့ဘာပြောတာလို့ဟာကျွတ်တို့ကသချင်းဆိုတဲ့ဘုံကြီးဒီတိုင်းဆိုရင်ကျွတ်တို့ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်လေးဘဝကြကုန်တော့ပါပဲလို့ဖဲ့သလိုပြောပြီးကျုပ်အပြစ်တည်ပြောနေတော့ပြောပါနဲ့တဲ့မပြောပါနဲ့တဲ့ကြံကြီးကအပြစ်ခမည်းတော်ရိတ်တာမှမောင်နီတယောက်တယောက်လူမျိုးတရားလာအားထုတ်တာဟာကြံကြီးကတတ်ပြီးတဲ့လှေကားနဲ့တက်လာတာပါဘုံကြီးရှင်းမခေါ်ဘူးတဲ့တရားမနာဘူးတဲ့ကျုပ်ကျုပ်တက်ပြီးတဲ့လှေကားနဲ့အဆင့်မြင့်မြင့်တရားတွေနားနိုင်အောင်ကျုပ်ကအပြော်တိုက်ပြီးမရောက်ရောက်အောင်ဆွဲခေါ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့နောက်ပိုင်းကြတော့အာကြာဒီကံတရားကြီးစရာတွေဆိုးစရာတွေငိုစရာတွေနဲ့ဖြစ်တော့ပါဘူးဆိုပြီးကျုပ်အပေါ်ကျုပ်ကလှေကားဆိုတော့နင်းတက်ပြီးအချက်ကူသွားကြပါပါဒါပြီးကျုပ်ကြောင့်ခင်ဗျားတို့အချက်တက်သွားခင်ကျုပ်တက်ပြီးတဲ့လှေကားလေးနင်းပတ်လေးလည်းမမေ့ကြပါနဲ့လို့ဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံပြီးတော့ဟောနေတာကြာဒီကံဆရာတော်တက်ပြီးတဲ့လှေကားနဲ့ကျုပ်ဝိပဿနာကူးပြောင်းအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ရှိရောက်လာတာခင်ဗျားတို့ရိတ်သားလူတယောက်တိုးလာတာကြာဒီကံရောက်ဒီလိုသာကြံဒီကအပြစ်ပြောနေမယ်ဆိုရင်ခမည်းတော်ရိတ်တာလူတယောက်ပရိသတ်တယောက်ယော့ပြီးမှကျုပ်ပြန်နေကျုပ်နဲ့အလားတူလူတွေလည်းယော့လိုက်ဦးမယ်မှအဲ့ဒီကြတော့ထဆွဲတယ်ဟာမဟုတ်ဘူးလေကျွတ်တော့ဒီအမှန်တော့ဒီလိုပါဗျာတကယ်ဝိပဿနာဟောတကယ်ကောင်းတာဗျာဒါလေးတွေလျှော့လိုက်သိကောင်းပါဗျာညာနဲ့ဆွဲခေါ်ပြီးလူဖေးတွေပါဒီဆိုတိုက်တော့အဲ့ဒီတခါကကျုပ်ကိုကိုယ်တိုင်လျှောက်ပါတယ်ခမည်းတော်သိကျင်ရင်တော့ပြေမြို့ရွှေဆန်တော်ခြေရင်းမှာလည်းဖေးဆိုင်ကိုမောင်ကြီးသွားမေးကြည့်ပါလက်တွေ့ဒါကြောင့်ကျုပ်အနေနဲ့ကဘယ်ဘက်ကလှဲ့ကြည့်ကြည့်နိုင်ငံကျော်နိုင်ငံကျော်ဆိုတော့လေဘလုံးရှုပ်ထွေးကြော်ရတယ်ဘုန်းကြီးဆိုတော့ပြီးမှန်ကျော်မဟုတ်ဘူးအဖက်ဖက်ကဘိုးဘက်ကကြည့်ကြည့်ဒီဘက်ကကြည့်ကြည့်ဘယ်ဘက်ကကြည့်ကြည့်ညာဘက်ကကြည့်ကြည့်ကျုပ်အပေါ်မှာတတ်ထုအချခံရတာကြီးများလာပါသဖြင့်တော်ပြီလို့လိုင်းပြောင်းပါတယ်ပြိတ္တအဆိုးမခိုင်းပါနဲ့အငူမခိုင်းပါနဲ့ဟဲ့ဤငယ်နှမငယ်တို့ဆိုရံငူရာတွေမပါလို့နင်းတို့ဆိုရံငူရာတွေမင်းတို့ဆိုရံငူရာတွေနားထောင်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဇတ်ထုတ်ပေါင်း90ကျော်လောက်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမြို့ကြီးတွေတေးတန်သွင်းနေမှာရှိပါလေတနိုင်ငံလုံးအဲ့ဒီအရင်တုန်းကငူရာလေးတွေပဲနားထောင်ကြတော့ကွယ်နောက်ထပ်တော့ငါသီးခံရပါဆိုရံငူရာတွေ ဆိုတာမပါလို့ငိုတာမပါလို့လည်းမပြင်းကြည့်ကြနဲ့လူရင်းဖြစ်တဲ့တရားတွေကိုနှာသွားကြမသေးမချင်းမှတ်ရမယ်တရားကမှနိဗ္ဗာန်ရမယ်ဒီဆိုတာငိုတာတွေရည်ရွယ်တွေဆိုတာကနိဗ္ဗာန်ရဖို့တစ်ဆက်မှပါခြင်းမှပါမှာပါအပြင်းကြီးပြတ်မပြေးအောင်ဖင်မြဲအောင်မအိတ်ချင်အောင်မငိုက်အောင်သာခေါ်ရတဲ့တရားတွေမို့လို့ပြောရတဲ့သကပူတွေမို့လို့အဲ့ဓာတွေကိုသိမ့်မမျော်လင့်ကြပါနဲ့လို့ဒီကနေ့အထူးသဖြင့်သတိပေးအပ်ပါတယ်သဘောပေါက်ကဲ့မဟုတ်လားပြိဿကြီးသဘောပေါက်ရင်မပြင်းနဲ့ပေါ့ရှေ့နဲ့နဲ့ဆက်ပြောအောင်မကျုပ်ကဓမ္မကတိကဆိုတော့ဒီကနေ့ပဲဩငါစာကြည့်ဦးမှပြင်းတယ်ဆိုကြည့်လိုက်တော့ဓမ္မဗရမက်ကဝက်မှကျွတ်ဝက်ပြိတ္တာကြီးအကြောင်းသွားတွေ့ဝက်ပြိတ္တာကြီးဝက်ပြိတ္တာကြီးကကျွတ်တခြားမဟုတ်ပါဘူးသမဂတိကကဖြစ်သွားတဲ့ဝက်ပြိတ္တာကြီးနားထားကြုတ်ပြောမယ်ကတ္တဝဖရာလက်ထက်ကမထေနှစ်ပါးရှိတပါးကဝါ60ကြာတပါးက50နဲ့9ဝါရှိကြာတချောင်းနဲ့အတူနေတာခြင်းင်းကောင်းချင်းညီကူအရင်ကဲ့သို့ချစ်ခင်တလောက်ရှိအောင်တထွဲထွဲနဲ့ငယ်တဲ့မထေကသပိတ်ပိုက်ပြီးတော့မထေကြီးကိုပြုတ်စုပြီးတော့အဆက်ဆက်အရာရာလိုက်ပြီးတော့လာခဲ့သိချစ်ခင်အဲ့ဒီကြောင့်ဓမ္မကတိကဓမ္မရောက်သွားအဲ့ဒီကြောင့်ဓမ္မကတိကဓမ္မရောက်သွားတော့ဓမ္မကတိကကိုပထေရကနေပြီးသူတို့ကြောင့်ရှိတဲ့သံဃာတော်ကြီးတရားဟောခိုင်းဒကာတော်မကြီးတရားဟောခိုင်းနောက်တော့ဒကာတော်မကြီးကတရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးဆိုတော့ကြီးညိုပြီးပြင်ညာတော့ပြင်တော့ဓမ္မကတိကကိုတော်ကတဖြည်းဖြည်းတစတစနဲ့ဆိုကြပါစို့လောဘယမက်ကကြီးလာဒီကိုတော်နှစ်ပါးဟာအင်မတန်လူညာဒီမထေကြီးနှစ်ပါးသည်အင်မတန်တိမ်မွေ့ရညီကူအရင်ကလိုလေအလွန်ချစ်ကြ။ဒီကူတော်နှစ်ပါးတပါးနဲ့တပါးမသိမမြတ်ဖြစ်ပြီးတော့ထွက်သွားကြမှသာလျှင်ဒီเจ้าကိုငါပိုင်မယ်ကျမ်းလာတယ်ဗျ။ကျမ်းလာပြီးတော့မထေကြီးနားသွားပြီးတော့တူတူတူတူနဲ့ရှောင်းရှင်ဖျားတဲ့။ဟိုအရှင်ဖျားဟိုမထေနဲ့သရင်သုံးရတာစိတ်ချမ်းသာပါရဲ့လားဗျာ။အိုးစိတ်ချမ်းသာတယ်သူတော်ကောင်းသိစိတ်ချမ်းသာပါအစစအရာညီရင်အကိုကဲဆိုအမတန်ချစ်ခင်ကြဒါဖြစ်ပြားတဲ့တပည့်တော်ရှောက်ဆရာတခုတော့ရှိတယ်ဗျာရှောက်ပါရှောက်ပါကိစ္စမရှိပါဘူးရှောက်ဆရာရှိတာရှောက်ခက်တယ်ဗျာတပည့်တော်ဒီစကားရှောက်ထားရမှာအမတန်ဝန်လေးဗျာအမတန်ရှောက်ရခက်နေတယ်ဗျာရှောက်ပါလို့ဇွတ်တိုက်တွန်းလဲသူမရှောက်ခဲ့မထင်ငယ်ရှိကြဗျာတော့လေဒီလိုပဲပြောတယ်ရှောက်ဖို့ရအလုံးဝန်လေးဗျာအလုံးခက်တယ်ဗျာတရားနေလဲဒီတိုင်းပြောနှစ်ရက်နေလဲဒီတိုင်းပြောသုံးရက်နေလဲဒီတိုင်းပြောနောက်ကြတော့တရားနာပြိဿအဲ့ဒီဓမ္မကတိကကိုတော်ကမထေရကြီးပါကအရှင်ဖျားတဲ့အရှင်ဖျားသည်မထေငယ်နဲ့အတူတကွဆွမ်းဖုံးပေးသလားဗျာ။ဟိုးညီရင်အကူကဲ့သို့ချစ်ခင်လာတာသူ့အပြစ်ဘာမှမြင်တာမှမဟုတ်ဘူးအတူတူဖုံးပေးတာပေါ့ဝန်လေးပါပြီဗျာဝန်လေးပါပြီအရှင်မရအတူတူဖုံးပေးတကောဗျာမထေကြီးဒီတိုင်းပြောမထေငယ်ကြတော့လည်းဒီတိုင်းကပြောတယ်အရှင်မယဟိုမထေကြီးနဲ့အတူတူဆွမ်းဖုံးပေးသလားဗျာဆွမ်းဖုံးပေးတာပေါ့ဝန်လေးပါပြီဗျာဘာလို့လို့ကြီးဘာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ရှောက်ပြောနေတာဘာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ရှောက်ပြောနေတာတရားနာပြိဿာနောက်တော့အရှင်မယသည်တဲ့ဟိုမထေကြီးရဲ့သပိတ်တင်ကန်းကိုအစစအရာရာကျူသေးတယ်မှုကိုယ့်ရဲ့ငယ်ရွယ်သူအဖြစ်နဲ့ဝတ်ကြည်အောင်ပြုစုသလားဗျာကိုပြုတ်လူတာဘောမထေကြီးပဲ။နှောင်ကြီးရင်ကတူချစ်ခင်တာ။ဟောရှင်မယဒီလိုပြုတ်စုနေတာပဲကိုဗျာ။အလေးကောင်းပါတယ်ရှင်မယစိတ်ထဲသန့်ရှင်းရင်တော့မထေကြီးကြတော့တမျိုးသွားပြောဗျာ။ဒီလိုအမျိုးမျိုးလှက်ပတ်ပြီးပြောတော့နောက်တရားနာပြိဿကြီးယဟန်နှစ်ပါးအင်မတန်ချစ်တဲ့ယဟန်နှစ်ပါးကြီးတပါးနဲ့တပါးတန်ရဝင်လာ။မဖြစ်ဘူးဒီကိစ္စ။ငါတို့အတူတကွနေလာခဲ့တဲ့ချိန်ခါမှာဘယ်လိုအပြစ်မှမြင်ခဲ့တာမဟုတ်ဓမ္မကတိကကဒီလိုမေးတဲ့ကိစ္စသည်အကြောင်းတစ်ခုတော့ရှိအလေမေးကြည့်တာကောင်းပါမယ်ငါရှင်အိုးသင်ငါအပေါ်မှာဘာတစ်ခုမှအပြစ်မြင်တဲ့တန်လျာရှိတယ်လေအာမရှိပါဘူးခင်ဗျာသင်္ဃပေါ်မြန်တန်တရားရှိလို့ဘုသူမြန်ဘာပြောမိလို့မပြောပါဘူးခဗျာ။နောက်မထင်ငယ်ကလည်းတပည့်တော်ကတော့မပြောဘူးခဗျာ။အရှင်မယတပည့်တော်အပေါ်မြန်ဘာအပြစ်မြင်လို့တန်တရားဝင်ပြီးတော့တပါးပါးကိုတစ်ခုခုတော့စကားပြောမိသလားခဗျာ။မပြောဘူးငါရှင်။ငါလည်းဘာမှမပြောဘူး။ အဲ့ဒီရင်တရားနာပိသနှစ်ပါးတယောက်နဲ့တယောက်ချိန်ဝတ်တယ်ထင်ပြီးတော့ဓမ္မကတိကတိုက်တယ်ကိစ္စကြောင့်နှစ်ပါးရံဖြစ်ပြီးတော့ဥတော်ကြီးကွဲတာကွဲပြီးတော့တော်ပြီတင်းနဲ့ငါမနေဘူး

ရလို့တတွဲလွဲနဲ့အင်မတန်ချစ်ကြခင်ရညီကိုအရင်ပမာဏဒါလောက်ချစ်တယ်မထင်နှပါသည်ဘယ်တော့မှဒီလိုဖြစ်ခဲ့ဘူးဒါမဟုတ်ဒီဓမ္မကတိကရောက်လာမှဒီလိုဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့တချို့ကလည်းဓမ္မကတိကပေါ်တန်မြောက်ဝင်ရသူ့ကြောင့်ပဲဆိုတာတန်လေးထံကြဆုံးပြကြဒီလိုနဲ့နေသွားလိုက်တာတရားနာပြိဿဟိုယဟန်တပါးစီကင်းကွာပြီးတော့သွားလိုက်တာကျင်းလို့လည်းမရဘူးဆွမ်းဖုံးပေးလို့လည်းမရဘူးငါအပေါ်သင်းသံမယဝင်ရလေခြင်းဓမ္မကတိကကိုသင်းသည်လို့ပြောရလေခြင်းကိုတပါးကလည်းအရှင်ဘုရားဒီလိုပြောရလေခြင်းအတူတူကနေလာတာပြောရလေခြင်းနဲ့တပါးနဲ့တပါးမကြေမချမ်းဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ကမကြေနပ်ကြသေးတော့တရေမှကျင်းလို့မရဘူးဆွမ်းဖုံးပေးလို့လည်းမရဘူးဒီလိုနဲ့နင်းလာလိုက်ကြတာတရားနာပိဿအတော်ကလေးနှစ်တည်ကြာညောင်းလာတော့ယဟန်နှပါကြောင်းတစ်ကြောင်းမှတခါတည်းသွားဆုံရဟိုတစ်ပါးကလည်းဝင်ဒီတစ်ပါးကလည်းဝင်ခင်ထားတဲ့အိရာလေးတွေဝင်ပြီးတော့ကျင်းလိုက်ကြတော့တစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးနေဘူးတဲ့မျက်နာတွေဆိုတော့မြင်လိုက်ကြညီကိုအရင်ပမာဏအင်မတန်ချစ်တဲ့ယဟန်နှပါလေဓမ္မကတိကဂုံးတိုက်တဲ့ဇကားကြောင့်ထွက်သွားကြရမှပြန်ဆုံမိတဲ့အခါမှတ်မိထားတဲ့မြင်ဘူးတဲ့အတူနေဘူးတဲ့ချစ်ခင်တဲ့ယဟန်နှပါးကြီးတပားနဲ့တပားမမြင်တော့မျက်ရည်တွေဖုံးလာမျက်ရည်တွေကျလာအော်အင်မတန်ချစ်တဲ့နှပါးဓမ္မကတိကသူ့အကြောင်းပြုပြီးတော့ကွဲလာခဲ့ကြအတော်ကြပါဖြစ်လားလေငါဒီသူ့တပိတ်ကိုအရင်ဆေးကြိုးပြီးတော့ယူရကောင်းလीမလားငါကအရင်ရှောက်ထားရကောင်းလीမလားဟိုမထေကြီးကလည်းငါကသူ့ကိုအရင်ရှောက်ထားရကောင်းလीမလားနဲ့နှစ်ပါးတစ်ဖြည်းဖြည်းဒစိမ့်စိမ့်ကြိတ်ပြီးတော့တပားနဲ့တပားကတ်သွားအရှင်ဘုရားငါရှင်တင်ပြည့်ရည်နေလေအရှင်ဘုရားလည်းငိုးနေတာကိုကိုကိုမြတ်ကြီးတော့ကိုသိတာမဟုတ်ဘူးသင်မြတ်ကြီးတွေနဲ့တဲ့ကိုကလည်းရှင်မရငိုးနေတာကိုတဲ့တို့ညီကိုအရင်ပမာဏအင်မတန်ချစ်ခဲ့ငါရှင်မေးရအောင်သင်ငါအပေါ်များငါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပြစ်အနာစာတွေကိုဓမ္မကတိကပြောမိလားတပည့်တော်တလုံးမှမပြောဘူးခရသူကတော့ဒီလိုဒီလိုမေးခဲ့တာဒီဘာမှမဟုတ်ခဲနဲ့ဝင်လေးလှပါပြီပြောရမှရှောင်းရမှခက်ပါပြီနဲ့ဆိုလာတဲ့ရက်တရသုံးလေးရက်ပါခရတလုံးမှတပည့်တော်ကသူ့ကိုမပြောမိပါဘူးဟာအေးငါရှင်ငါအပေါ်လဲသူဒီလိုလုပ်တာပဲငါလည်းတလုံးမှတင့်ရဲ့အပြစ်အနာစာကိုပြောမိပါဘူးမာဘီအင်မတန်ချစ်တဲ့ငါတို့ညီကိုရင်းလို့ချစ်တဲ့ယဟန်နှပါဂုံးတိုက်တဲ့ဓမ္မကတိကစကားကြောင့်ငါရှင်မာဘီလို့တပားနဲ့တပားဖက်ပြီးတော့ငူလိုက်ကြတာပြိတ္တာမကုံဆုံးတဲ့928တွေသောမေတ္တာပဲပေါ့မှန်ရလားပြိတ္တာကြီးအဲ့ဒီတဲ့တို့ဒီတိုင်းထားလို့မဖြစ်ဘူးငါတို့ကြောင့်ကတို့ပြန်ယူမှာသူကြောင်းလို့ကျင်တာနဲ့သူနှပါကိုတိုက်လာသွားကြစို့ตัวเจ้าซอซอပြီးတော့တရားနာပြိဿယေအဲ့ဒီသူတို့သတင်းသုံးခဲ့တဲ့အကြောင်းဝင်ရဓမ္မကတိကသင်္ကန်းနေစီဂျိုးပြီးတော့တပိတ်တေစီဂျိုးပြီးတော့ယူမဲ့ဟန်ပြင်မယူနဲ့သင်ယူစရာမလိုဘူးတင့်လုံးမဟုတ်တော့တို့အင်မတန်ချစ်တဲ့ညီကိုနှောင်ရင်းငယ်ဆိုနင်းလာခဲ့တဲ့ယဟန်နှပါကိုသင်ခိုက်ရန်ဒေါသဖြစ်ပြီးအเจ้าကထွက်အောင်လုပ်တယ်သင်အခုမနေနဲ့ထွက်လက်ပြီးတွေပါတွေဆုပ်လက်ပတ်ပေါက်ခတ်လက်ပေါင်းမောက်ခတ်တယ်ဆိုတော့တရားနာပြိဿကျန်းကန်နေရဒီတိုင်းပါတာပေါ့လက်ခမောက်ခတ်တာပေါ့ဗျာဟိုကျွတ်တို့ငငယ်တုန်းကတော့ဟိုဒီလက်မှာအကြီးကြီးဟိုအလုံးကြီးစွတ်ထားတဲ့ဟာတော့မမြင်ဘူးရိုးရိုးထိုးတဲ့လက်သီးဘွဲတော့ကျွတ်တို့တောင်ကျုံဘွဲကြည့်ဘူးတဲ့အလွတ်အလွတ်ဒီလက်ဝတ်ဆိုတာဟိုဒီလက်မှာကျွတ်တို့အကြီးကြီးတွေစွတ်ထားတာပြိဿမြင်ဘူးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘာကော်တော့အဲ့ဒါတော့ကျွတ်တို့မမြင်ဘူးဟိုဓာတ်ပုံနေတဲ့မြင်ဘူးတဲ့ဟိုတောင်ကျုံဘွဲတုန်းကတော့ကိုရင်ဘွားနဲ့သွားကြည့်တယ်ဒီတိုင်းပြိတ္တာလက်ကြီးကရောင်းကြိုက်ပြီးတော့ထိုးကြတယ်အဲ့ဒီကဲ့သို့ပေါ့လက်ခမောင်းနဲ့ခတ်ပြီးတော့တခါနဲ့ထိုးမဲ့ကြိတ်မဲ့ဟန်ပြင်လိုက်တော့ဓမ္မကတိကမနေရဘူးထွက်ပြေးတယ်ယဟန်နှပါးသည်အဲ့ဒီကြောင်းမှာချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ဓမ္မကတိကအပြစ်ကိုသိပြီးတာနဲ့ကျင်နာစွာနေကြပါတယ်ပြိတ္တာအဲ့ဒီဓမ္မကတိကသည်အင်မတန်ချစ်တဲ့ယဟန်နှပါးကိုကွဲပြားအောင်ဂုံးတိုက်ခဲ့လို့ဟော
ပေပြီးတဲ့နောက်ဆုံးမှာအဝီစီငရဲမှာကြက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတရားနာပြီးတော့ဝတ်ပိတာကြီးဖြစ်သွားလိုက်တာလေကတ္တဘောဘုရားလက်ချက်ကဘုရားနှစုရဲ့အကြအတော်ဒုက္ခများတော့ဘုရားကြီးသာဒုက္ခများပြီးဝတ်ပိတာကြီးဖြစ်တာဝတ်ကောင်းပြိတာကောင်းကအမီးကပါဇက်ထဲပေါက်အမီးကပါဇက်ထဲပေါက်တယ်ကျုပ်ချက်သွားတာကျုပ်ကဓမ္မခရီးကကိုကျောက်သွားတာကျုပ်အချောင်းပြူပြူပြီးတော့အာဆိုတာကြိုက်တဲ့လူနဲ့ဆိုတာမကြိုက်တဲ့လူနဲ့ဘာတို့ကကျုပ်လာလာရှောက်တယ်အရှင်မရဘယ်တကားတည်းအရှင်မရဘယ်လိုပြောနေတာဗျာအဖေပုပ်ကိုတည်းအရှင်မရဘယ်လိုပြောနေတာဗျာတချင်းဆိုလို့တယ်ဩခက်တဲ့တကားကြီးရဲ့လို့ဆိုလို့ဆိုတယ်ပြောတာသူတို့ကမှန်တာပြောတာကျုပ်ကလူတွေမြှောက်ပေးတာအဟုတ်မှပြီးမဖြတ်နိုင်လို့ဆက်ငိုးနေတာတကားကြီးသူတို့အပြစ်မရှိဘူးလေကျုပ်ကတချင်းမဆိုဘူးလားဆိုတော့ဆိုတာပေါ့ဗျအေးဆိုလို့ဆိုတယ်ပြောတာဘာဖြစ်တော့များလို့ကျုပ်ကဆိုလို့ဆိုတယ်ပြောတာအဲ့ဒါမှန်တဲ့စကားလို့ခဲ့ပါပြီရှင်ဘုရားဘက်ကနာလို့ပြောပြန်လဲအရှင်ဘုရားကဘက်နဲ့တရားသဘောနဲ့ကြီးလက်ပတ်ပြောတော့ဒါပဲပြောရမယ်တကားကြီးရဲ့ကျုပ်ဘာမှမပြောတတ်ဘူးဒါကြောင့်ကျုပ်စိတ်ထဲမှာကျုပ်အကြောင်းပြု၍ဆိုတာငိုတာတွေကိုအကြောင်းပြု၍ဘယ်ဓမ္မကတိကဆရာတော်နဲ့မှမတူကျန်ဒီကန်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာတချင်းဆိုငိုလို့ဒလောက်ပြိတာများလာသဖြင့်လူတိုင်းကြိုက်တယ်လို့တွက်လို့မရဘဲနဲ့မကြိုက်တဲ့ဘက်ကလည်းရှိနေပါသဖြင့်သူတော်စင်တွေအတွက်စိတ်ဆင်းရဲမှကိုစိုးရိမ်သောကြောင့်မကြိုက်တဲ့ဘက်ဆိုတာကကျွတ်တို့ဒီလိုရှိပါတယ်နဲနဲလေးနားထောင်ပါမကြိုက်တဲ့ဘက်ဆိုတာကဆရာတော်သမတော်ကြီးများနဲ့အဖွဲ့ကြီးအမေကြီးကျုပ်ပေါ်မှာဒီလိုဝေပါညကျန်ဒီကန်တရားဟောမဆိုးပါဘူးတဲ့တချင်းဆိုတာငူတာလေးသာလျှော့လိုက်ရင်ကောင်းပြီသူတော်ကောင်းစကားသူတော်ကောင်းစကားဒါမကြိုက်တဲ့ဘက်ကတပိုင်းကိုပြောနေတာနော်သူတော်ကောင်းစကားဒီဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့စကားကိုနားထောင်ကြင်လို့ကျုပ်လည်းအတော်လေးကြင်ညာလာခဲ့ပါတယ်ဆိုတော်ငူတာတွေလျှော့ပြလိုက်အရှင်မရတို့တပည့်တော်တို့တရားဝဲခိုးတယ်ဗျာပြိနေလူတွေကစမကြည့်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့တို့ကိုရှင်မရတရားတည်းချောင်ကြီးဟောဗျာတရားရေဆိုးဟောရအောင်မလို့လို့မဟုတ်ဘူးဗျာတပည့်တော်တို့ကွဲကိုအရှင်မရအဟဲနေလို့ဗျာတဲ့မငုံလို့ဗျာဒါနဲ့ဒီဘုန်းကြီးကလည်းជីညိုလို့ပြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုလှုပ်လို့တော့မတော်ဘူးဆိုပြီးငိုဗျာယောဒါနဲ့အနှစ်နှစ်ဆယ်လုံးလည်လိုက်လာနောက်မန္တလေးမှာသာသနာ့ရေးဦးစီးဌာနမူကကျွတ်တို့ဟိုသာသနာ့ရေးဦးလှဆိုတာရှိပါတယ်ဆရာတော်ကြီးတွေကဆရာတော်အမင်းရှိတယ်မင်းဘုန်းကြီးလျှောက်ပါအောင်ကွာမင်းဘုန်းကြီးလျှောက်ပါအောင်ဟာအေးတရားခေါ်လေးရတော့ကောင်းပါရဲ့ဆိုတာငိုတာလေးတွေကလျှော့လိုက်ရင်အကုန်ကောင်းပြီကွာဒီလိုဆရာတော်ကြီးတွေကအမင့်ရှိတယ်ဗျာတဲ့သာသနာရေးဦးလာကကျုပ်သတိပေးဖို့ပါတယ်ရှောက်ဖို့ပါတယ်အဲ့ဒါကကျွတ်တို့ကောင်းစေခြင်းနဲ့အပိုင်းကတပိုင်းတမင်သက်သက်လူစီတာနဲ့ဝတ္ထုချင်းငွေတွေရနေတာနဲ့တရားနာပြိတ္တဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မှမတူဘဲနဲ့ဒီခေတ်တဲဝဲဝဲကွဲအောင်စီးလာတဲ့ကြာဏီကံကိုတပိုင်းကပြန်ကြည့်ပြန်တော့လဲဟောတချင်းဆိုငိုလို့ရတယ်သူလိုကြော်ဖို့အလွယ်လေးကွာကြာဏီကံနိုင်ငံကြော်တယ်ဆိုတာတချင်းဆိုငိုလို့ကြော်နေတာပါကွာဒီတပိုင်းကရင့်ရင့်ပြီးပြီးနစ်နစ်နာနာကြီးနဲ့လဲကျုပ်အပေါ်မှာကပြစ်ကညစ်ပြောလာတာတွေ့ရပါတယ်။သို့ပါသောကြောင့်တရားနာပြိဿကျုပ်ပြီးပြန်ကြည့်လိုက်တော့ကျုပ်အကြောင်းပြု၍ခုနဲ့ကဓမ္မကတိကအကြောင်းပြု၍ရွေ့နဲ့ရွေ့ကျုပ်စဉ်းစားတယ်။ခုနဲ့ကဓမ္မကတိကအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုရောနှစ်ပါးကွဲသွားလို့ဝက်ပြိတာကြီးဖြစ်ပြီးဗဇတ်ထဲအမီးကြီးပေါက်လာတော့ဂျာနီကတော့ကြောက်သွားငါတပိုင်းကအပြစ်ရှိနေပါလားဆိုတာငိုတာတပိုင်းကရှိနေတော့ကြိုက်ဖက်မကြိုက်ဖက်ငါအကြောင်းပြုပြီးနှစ်ချမ်းကွဲရပြင်ဖြင့်ငါပါဇက်ထဲအမီးမြန်ပေါက်နေမလားဟဲ့လို့ကြောက်သွားပါသဖြင့်ဒါကြောင့်တရားနာပိဿာကျုပ်ဒီအတော်လေးဆင်ခြင်ပြီးတော့အခုမနေ့က1339ခုနရောလတ်စုံ14ရက်လကွယ်နေ့ကကျုပ်ကြေညာခဲ့ပါတယ်ပိဿာနော်ကျင်ညာခဲ့ပါတယ်ကျုပ်စကားပြီးပြီးပျောက်ပျောက်မဖြစ်ပါရစေနဲ့နောက်ပိုင်းလွမ်းတဲ့ဇတ်ထုတ်ကြီးကတော့ရှောက်ထားပါဗျာဟိုရှောက်ထားတာပြောရတာလေအဆိုးဘူးမငိုဘူးလို့မနေ့ကစပြောခဲ့ပြီအဲ့ဒီဝက်ပြိတာကြီးဖြစ်နေတော့ရှင်လက္ခဏာမထေနဲ့ရှင်မောကလောင်မထေသည်ကြွသွားသောအခါမှာအဲ့ဒီဝက်ပြိတာကြီးကိုပြိမြင်တော်မူသည်ဖြင့်ရှင်မောကလောင်ပြုံးတော့ရှင်လက္ခဏာမထေကရှောက်တယ်ရှင်ဗျာဘာကိုပြုံးတာလဲဗျာငါရှင်အခုမမေးနဲ့ဦးအခုမမေးတော့မြတ်စွာဘုရားရှေ့ကြမှာမေးဘုရားကိုတော်မြတ်ရှေ့တော့ကြမှာမေးလို့ဘုရားကိုတော်မြတ်ကြမှာရှေ့တော့ကြမှာမေးလို့ဆိုပြီးသွားလိုက်ကြတာဆွမ်းခံဖုံးပေးပြီးတဲ့နောက်ဘုရားရှေ့ရောက်ရှင်လက္ခဏာကရှင်မောကလာမေးရော
မင်းတော်မှာရှင်မောက္ကလံပြုံးတဲ့အကြောင်းကိုဝက်ပြိတ်တာအကြောင်းအစပြောလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကခြေသားတော်တဲ့ငါဤတပိသာဝကဖြစ်သောရှင်မောက္ကလံဉာဏ်အမြင်ရှိလို့ဒီခဲ့သောပြုံးပြီးတော့ဝက်ပြိတ်တာအကြောင်းကိုသူသိလို့မိန်တော်မူတယ်။ငါဘုရားရှင်ဗောဓိမန္တန်ဘုရားဖြစ်တော်မူကားစကလေးကဟောဒီဝက်ပြိတ်တာကြီးကိုငါဘုရားရှင်မြင်ပြီးသားခြေသားတော်မြင်ပေမဲ့လို့တပ်ပြင်းညွတ်တာရွှေညံတော်ကြီးနဲ့လေးပင်ချီနဲ့ကဘာတသိမ့်မှွင်တောက်မှရတဲ့ညံတော်ကြီးနဲ့ငမ်းမြင်လို့ဟောပြန်ပါတော်လဲဟောချိန်မကြဟောရပါတော်လဲမောယုံရှိပြီးတော့ယုံကြည်ကြမည်မဟုတ်၍ယခုတော့ခြေသန်းမောက်ကလံသက်ပင်ရပြီဖြစ်သောကြောင့်ဒီဝက်ပြိတ်တာအကြောင်းကိုငါဖျားဖောမယ်ခြေသားတော်လို့ဆိုပြီးတော့ဓမ္မကတိကဘုရားနဲ့ဟိုနောက်အတိတ်ဆုံးကယဟန်ဘာကွမ်းအောင်တိုက်ခဲလို့ဝက်ခေါင်းကြီးနဲ့တရားနာပိဿဗဇတ်ထဲအမီးပေါက်ပြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဘုရားကိုယ်တော်များခေါ်တော်မူတာကိုပိဿရဲ့နောက်ဒါကြောင့်မို့လို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဒီကနေ့ပြောကြပြီးတဲ့နောက်ဘုရားကိုယ်တော်များသည်အဲ့ဒီဒေသနာနဲ့ပတ်သက်လို့ဝါစန္ဒုရခိမနသာတုတ်တန်ဟုတော်ရဲ့လို့နှုတ်ကိုဆောင်သီးပါကာယေနစံအကုသလံနဂရိတာခန္ဓာကိုယ်နဲ့လည်းတရားနာပိဿကြီးမပြုတ်ပါနဲ့တဲ့နှုတ်နဲ့လည်းအဲမနောကသုံးပါးကိုရှောင်ပါအဲနှုတ်နဲ့လည်းကျွတ်တို့ဝစီကံလေးပါးကိုရှောင်ပါနောက်စိတ်နဲ့လည်းမနောကသုံးပါးကိုရှောင်ပါအကိုနဲ့လည်းကာယကံသုံးပါးကိုရှောင်ပါအဲ့ဒီအကုသလကမ္မပဋ္ဌာန်တရား10ပါးကိုရှောင်ခြင်းပဲဆိုရင်တော့ဖြင့်တရားနာပိဿကြီးကျွတ်တို့အဲအာရာဒယေမက္ခမိသိပဝေဓိတန်လို့မိန့်တော်မူသဖြင့်ခရအစရှိတဲ့သူတော်ကောင်းများသည့်အပြားအဖြင့်ဟောကြားအပ်သောမက္ကင်ရှိပါသို့ရောက်ရာရောက်ကြောင်းရောက်နိုင်တဲ့အကျင့်ဖြစ်တဲ့ခြေသားတော်လို့ဘုရားအမိန့်ရှိပါတယ်။ဒီအမိန့်ရှိတဲ့ဒေသနာအဆုံးမှာဘုရားတရားတော်ကိုနားရတဲ့တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်များဒီသောတာပတ္တိဖလာဒီတိသောတာပန်သဂရာဂံအနာဂံယဟန္တာတွေဖြစ်ကြပါれဆိုတဲ့ဝက်ပိတ်တာဇလန်းကလည်းနှိဋ္ဌိတန်းပြီးဝိပဒနာတူစီတူစီလေးလည်းနှစ်ဌာနပြောခဲ့ပြီးနောက်ပြီးတော့မကုံဆုံးတဲ့မေတ္တာပြောခဲ့ပါပြီတရားနာပိဿဒါကြောင့်ရှေ့ပိုင်းတရားမှာဒီကနေ့တဏှာကြီးခွဲနီးနီးလောက်တော့ကြာသွားပြီခိတ္တရဆိုင်လို့ကျွတ်တို့ဟာပတိုင်းပေးကြပါအောင်စုအဘဘာရိနာမမေ့မလျော့မပေါ့မဆန်းသောတတိယဖြင့်တံပါဒေထမိမိတို့ရည်မှန်သမျှလွယ်လင့်တဲ့ကူပါလာလို့မပင်ပန်းကြပါဘူးဆိုရင်ဖြင့်ဓမ္မကတိကသင်္นานဖွင့်မဲ့ပိတ်မှန်းကြီးအမိုးမိုးပြီးပြီးမို့နောက်နှစ်ရေဆက်ချဖို့ကြိုးအာရုံပြုထားပါတယ်ဒါကြောင့်အချင်းမီကြိုးစားပြီးတော့လူ

သာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောသတက္ကရာ6383ခုနှစ်ဖြာသုလဇန်23ရက်2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ14ရက်တောက်ကြနေ့၌အွန်လိုင်းမှဟောကြားသောတရားဒေသနာတော်ကုန်တလခေတာသီရိမဤပါရမီဘွားနှင့်နောက်ဆုံးနေ့ရမြာကုန်တလခေတာသီရိမဟာလည်းပဲဝိသခာတို့ခေမာသီရိတို့ဘဒ္ဒာသရာတို့နဲ့လာတူပဲသူရဲ့ပါရမီဘွားဟာဘုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကစခဲ့တာဖြစ်တယ်ကိုနုဝိဒေသေသာရှိတဲ့ခြေရီမဖြစ်တရားလဲဆိုကဗန္တသိန်းကာလကပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကြောင့်လောကမှာဘုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားလူရည်ရဲ့တက်တန်းတသိန်းတန်းမှာပွင့်တော်မူတယ်အဲလိုပွင့်တော်မူတဲ့အချိန်မှာကုဏလကေတာထေရီမရဲ့အမျိုးကအလောင်းနေရာကဟန္တာဝတိမြို့တထင်းမြို့မှာမွေးဖွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားနာသရတရားတွေဖြစ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတဲ့အခါမှာဘုဒ္ဓဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်မတာဝိဝိကဘိက္ခုနီမတူကိုဘုဒ္ဓဘုရားမြတ်စွာဘုရားကခိတ်ပါဖိညာအသိဉာဏ်ထက်မြက်ပြီးတော့လင်းလင်းမြန်မြန်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာထူးခြားထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်ဣတိရဘဝတူဖြင့်ချီးကျူးမြောက်စားနေတာကိုတွေ့ရတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားတန်အလှူဒါနလုပ်ပြီးအဲ့ဒီယာတူအဲ့ဒီဌာနကိုခိဗဗညာအရာမှာထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ဘိက္ခုနီမာကဲ့သို့နောင်ဖရာရဲ့သာသနာမှာဖြစ်ပြရစေလို့ဆုပန်ခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီဆုပန်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရိဝေါဒရာမြတ်စွာဘုရားကဖြာတဲ့စကားမေးကြခဲ့တယ်ကဗတ်တသိန်းလုံမြောင်းတဲ့အခါမှာဗဒ္ဒကဝါဆိုတာပေါ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီဗဒ္ဒကဝါမှာအောက်ကကမင်းမျိုးကတောထွက်ပြီးတရားလူတရားမြတ်ရတဲ့ဂေါရမဗုဒ္ဓဆိုတာလောကမှာပွင့်လိုက်မယ်အဲ့ဒီဂေါရမဗုဒ္ဓရဲ့ဗတ္တကုဏလကေတာဆိုတဲ့အမည်နဲ့ဘေကုဏီပါဖြစ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီဗျာဒိတ်စကားကိုကြားရတဲ့အခါမှာအလွန်မင်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်အဲ့တော့ကဘာတသိန်းကကြိုပြီးတော့ပြောခဲ့တဲ့စကားဘယ်လိုပြောနိုင်တာတုန်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပစ္စုပန်အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့အနာဂတ်ကိုပြောတာပစ္စုပန်အခြေအနေမှာဒီမျိုးသမီးမှာခိဗဗေညအရာထူးခြားထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့စိတ်ဆန္ဒအလွန်ကြီးမားနေတယ်ကျိုးစားထုတ်မှုတွေလည်းရှိတယ်စိတ်တက်ကလည်းမြင့်မားနေတယ်အသိဉာဏ်လည်းရှိတယ်ဆိုတော့သူ့ရင်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေဟာဘလောက်ခိုင်မာတယ်ဆိုတာကြည့်ပြီးမြတ်စွာဘုရားသူ့ရဲ့စုပန်မှုကအောင်မြင်မယ်တော့နောင်နာခတ်မှာဖြစ်ပေါ်လာမယ့်ဟာကျွတ်တင်ပြီးတော့ပြောနိုင်တာပစ္စပန်အခြေအနေကိုမူတည်ပြီးတော့ပြောကြတာပဲဖြစ်တယ်။တမန်အချင်းကနေခေတ္တမှာပဲ
ပင်လယ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရှားသီဥရုအခြေအနေတခုပြောပြီးဘယ်နေ့မုန်တိုင်းတိုင်းလေးပဲဘယ်နေ့မိုးရွာလေးပဲဆိုပြောနေကြတာပဲလေဒါလည်းအနာဂတ်ကိုပြောတဲ့ဟာပဲသို့သောမြတ်စွာဘုရားအသိဉာဏ်နဲ့မျိုးကြတော့ကဘာပေါင်းမြောက်များစွာကိုပဲကဘာပေါင်းမြောက်များစွာဝေးกว่าတဲ့အနာဂတ်ကိုပဲမှန်ကန်အောင်ပြောနိုင်စွာရှိတယ်ပေါ့ဘဝဆိုတာလူတစ်ယောက်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒဝါသနာဝါသနာတို့ဆန္ဒတို့အသိပညာတို့ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အနာဂတ်ဘဝကိုပြောလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီစုပ္ပန်နဲ့အမျိုးသမီးရဲ့ရင်ထဲမှာဖြစ်တဲ့သန္ဓဝိရိယစိတ်တော်ဝိမန္တလို့ဆိုရက်အဓိပတိတရား၄ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားကဆက်သွယ်ရှုတာပြီးကဘာတသိမ့်လွန်လို့ရှိရင်သူသန္ဓတော့အောင်မြင်မှာပဲဘာလို့လို့ဆိုတော့ तू ကသူ့လိုချင်တာကိုမရရင်နောက်ဆုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာသိလို့ဒီလိုပြရတဲ့ကမြင်ကြတာပဲအဲ့တော့အောင်မြင်လာမဲ့အနေထားမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားလိုက်တယ်အနာဂတ်မှာမဲ့ခေါ်ရမယ်အမိနာမပါပြောတယ်ဘဒ္ဒာကုန်းလကိတာသူရဲ့မူရင်းနာမည်ကတော့ဘဒ္ဒာဆိုတာဖြစ်လေဘဒ္ဒာဆိုတာတင့်တယ်ခြင်းကောင်းမြတ်ခြင်းလှပ်ပခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆောင်းနေကုန်းလကိတာဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျမှရတဲ့အမည်ဖြစ်မူလနာမည်ကဘဒ္ဒာမျိုးသမီးတွေထုတ်ခက်ကမဲ့လို့ရှိတဲ့နာမည်မျိုးပေါ့အဲ့တော့ဗြဟ္မတရမြတ်စွာဘုရားထံမှာကုသကောင်းမှုတွေအသက်တသိန်းနှံမှာဖျားနဲ့လည်းတွေ့ရတယ်ကုသကောင်းမှုတွေကိုလည်းစောစောမြင်းမြင်းလှုပ်တယ်အဲ့လှုပ်တဲ့ကုသကောင်းမှုတွေရဲ့အရှိန်အဝါဟာကဘာတသိန်းရောက်လို့ရှိရင်အသီးပွင့်အနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဆိုတော့ဆရာဘုရားကျွတ်တင်ပြောတဲ့သဘောပဲ။ဒါစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တရေပင်တပင်ဆိုင်တယ်။အေးသူဆိုင်တဲ့မြေကလည်းကောင်းတယ်။အစိတ်ကလည်းကောင်းတယ်။အဲ့တော့ဒီပင်ဘယ်နှစ်နေရင်သီးမယ်ဆိုတာခမ်းမပြောဆိုနိုင်ကြတယ်လို့ပဲ။ဆဘာဆိုင်ပြူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲချိန်မှာသွားရဲ့ပြီးတော့မဲ့လိမ့်မယ်ဆိုတာပြောနေကြတာပဲလေ။အသူရဲ့စိတ်ပြိုးမှုကိုချိန်ပြီးတော့အနာဂတ်ကိုဟောတယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းတရားရှိတယ်။ reasonable ဖြစ်တယ်လို့တော့ချိကဲဖြစ်ရှုတိပေရနဲ့တင့်တော်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်သားရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီကုသကံရဲ့အရှိန်ဟွာကြောင့်ပဲသူဟာတဒန်းစေလို့လူဝါမှာသိဆုံးတဲ့အခါတောရိန္ဒာနတ်ပြည်ရောက်တယ်တောရိန္ဒာနတ်ပြည်ကနေရာမာရာမာနေတုတိတာတုတိတာကနေနေမနာရတိနေမနာရတိကနေပရဏိဝိတဝတ္တဝတိဆိုရတဲ့ပြည်6ထပ်အဲ့တော့ပါရမီဖြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ဂျမပြည်ရောက်တယ်လို့သိမှာပါလူပြည်နဲ့နေနေနတ်ပြည်6ထပ်မှာရောက်ပြီးတော့လူပြေမှာပါရမီကိုဆက်ပြီးတော့ဖြည့်ကြတာများတယ်ပေါ့တတန်းရှည်တယ်မြမပြေရောက်သွားလို့ရှိရင်ဟိုမဖြစ်ဘူးတော့မဟုတ်ဖြစ်တာလည်းရှိတယ်ပေါ့တတန်းရှည်တယ်မြမပြေရောက်ရင်ပါရမီအထူးဖြည့်နိုင်ဖို့မရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ဖះလောင်းနေကြတော့မြမပြေရောက်သွားလို့ရှိရင်အတ္တိမုတ်တိမရဏလို့ခေါ်တယ်တတန်းရှည်အောင်မနေကြဘူးပါရမီဖြည့်လို့ရတဲ့လူဘဝကိုပြောင်းရတယ်။အဲဒီလိုတဏ္ဍစေအောင်မနေတာကိုအတ္တိမုတ်တိမရဏ။တော့ရည်ဆွေးချက်တစ်ခုခုနဲ့ပဲဘဝကိုဆုံးသတ်လိုက်ကြတယ်။တော့ကိုယ့်ကိုယ်တတ်တာတော့မဟုတ်ဘူး။စူးစိုက်လောက်တာတော့မဟုတ်ဘူး။သို့တော့ဆန္ဒမရှိတာပေါ့နော်။ပါရမီပြမပြေမအချိန်ဖြုံးမနေပဲနဲ့လူပြည့်ဖြစ်ဖို့ဆန္ဒရှိတယ်မြမပြည့်မှာအချိန်ဖြုံးမဲ့ဆန္ဒမရှိဘူး
လူပြည့်မှာပါရမီဖြည့်ဖို့စိတ်ဆန္ဒတွေကပိုပြင်းထန်တယ်။ဒါကြောင့်မဟုတ်ဖရာလောင်းနေရမြမပြည့်မှာကြာရှည်စွာမနေဘူး။မြမပြည့်ရောက်တယ်ရောက်တယ်ကြာရှည်စွာမနေကြဘူး။အခုလည်းပဲကုန်နလကေသာဗတ္တကုန်နလကေသာထေရီမရဲ့သူကိုယ်တိုင်ပြောပြတဲ့အပဒနာစာကြောင်းမှာလည်းပဲသူအဝတ်တော်ဒီနတ်ပြည်ရောက်သွားပြီအဲ့ဒီကနေပြီလူပြည်ပြန်ရောက်လာဘယ်ဘုံဘယ်ဘဝပဲရောက်ရောက်သူဟာအထက်တန်းကနေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာဒါကိုလည်းအမှတ်တရပြန်ပြောပြတယ်အဲ့ဒီလူနဲ့ဗရက်ကဘာရောက်လာကဘာတသိန်းကိုကြော်ဖြတ်ခဲ့ပြီးတော့ဗရကဘာကိုရောက်လာအဲ့တော့ဗရကဘာမှာသုံးစုမြောက်ပြွင့်တော်မူတဲ့ကသဗ္ဗဖရာလက်ထက်မှာလူလာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာခေမာတို့ဥပလဝဏတို့ပတာစာရာတို့ကိတာဂောဘီတို့ဓမ္မဒိဏတို့ဝိသခာတို့သူတို့နဲ့ဆုံစည်းပြန်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကမှလေကသဝဘုရားလက်ထက်ကသဝမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တကားဖြစ်တဲ့ဗာရဏသီဘုရင်ကာတိမင်းကိကီဆိုတဲ့ဘုရင်ကြီးရဲ့သမီးတော်ခုနှစ်ဘောဖြစ်တဲ့ထဲမှာသူပါတယ်အဲ့တော့သူနာမည်ကတော့ဘိက္ခုတ္တဤကာလို့ခေါ်တဲ့သမီးတော်ပဲဖြစ်တယ်သမဏီဆိုတာကခေမာလာဖြစ်တယ်သမဏဂௌတာဆိုတာဥပ္ပလဝဏလာဖြစ်တယ်ဘိက္ခုနီဆိုတာပတ္တာစာရလာဖြစ်တယ်ဘိက္ခုတ္တဧကဆိုတာအခုဗတ္ထာကုန်နလကေတာဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့ဓမ္မာရုသူဓမ္မာရုကကိတ္တဂောရမီရုဓမ္မဒေနာရုဖြစ်ခဲ့ပြီတန်ခတ္တဧကတော့ဝိတ္တခာအဲ့တော့ကိကိဘိယင်ကြီးရဲ့တမီးတော်ခုနှစ်ဖို့ဘဝမှာသူတို့ဆုံစည်းခဲ့ကြပြီကုသကောင်းမှုကိုမျက်မျက်နှုံနှုံပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုကတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ဆိုတော့အသက်2000တန်းပေါ့အဲ့တော့နှစ်ပေါင်း2000လောက်ကောမရီမြတ်မစရိယဆိုတဲ့အပြုစင်ဘဝနဲ့သူတို့ဟာခြားညတ်တာသာဖရာတော်အကြောင်းတဲ့ဖရာတရားနာပြီးတော့ဘဝတစ်ခုပြည့်စုံစေခဲ့ကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကုသကံတွေကြောင့်ဘဝခရီးမှာသူပြေရောက်လိုက်၊နတ်ပြေရောက်လိုက်အဲ့လိုနဲ့ဖရာတဆူကသဗ္ဗဖရာမရှိတော့တဲ့နောက်ဈာကာလမြေကြီးကတိဥဇနာလောက်မြင့်တက်လာအောင်ချိန်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာလူတွေရဲ့သက်တမ်းတရားတန်းထိကြောက်ဆင်းသွားပြီးတဲ့နောက်ခေါ်တော်ဘုရားလာပွင့်နေတဲ့ဒါနောက်ဆုံးဘုရားသူ့ရဲ့ပါရမီဘုရားရဲ့နောက်ဆုံးဘုရားပေါ့နော်အဲ့တော့ပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့ဘုရားတွေကတော့ကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်ခဲ့တယ်လို့အဲ့တော့ကဘာတသိန်းပတိုင်ခင်ကသူမဖြည့်ခဲ့ဘူးလို့တော့ပြောတာမဟုတ်ဘယ်တော့ကစဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အစကိုတော့ဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးမဘုန်းကြီးတွေဘုန်းကြီးတို့တွေကိုဘွားကိုငါဟာတရဝအနေနဲ့ပေဘွားကစာဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာရှားဝေလို့ရမှာမဟုတ်ကြဘူးဘယ်ကနေစာဖြစ်တယ်ဘယ်ဥစားရှာမရတယ်လို့ကျက်ဥစားရှာမရတယ်လို့ဖြစ်မှာပဲတိပင်းနဲ့ယူစိကျက်နဲ့ကျက်ဥဖះစားတာတော့လို့မဆုံးနိုင်တဲ့မိကုန်းနဲ့အဖြေလို့ဖြစ်သွားတယ်အစေးကနေအပင်ပေါက်တယ်အပင်ကနေပြီးတော့အစေးရတယ်အဲ့တော့ဘယ်သူကစားတာတော့လို့ပြောဝရခက်တယ်ပေါ့နော်ဟောကျမကကျက်ဥရတယ်ကျက်ဥကနေတခါကျက်ပေါက်တယ်အ
အဲ့လိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူကအစဆိုတာပြောဝရခက်တယ်။ဘာကြောင့်ခက်တုံးဆိုအမဓမ္မရှိလျားလို့တန်လျာကအမဓမ္မရှိလျားလို့အစဆိုတာရှာမတွေ့နိုင်ဘူး။သို့တော့ပါရမီဘဝရဲ့အစကိုတော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့။ပရိဝုဒ္ဓရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကသူ့ပါရမီဘဝစခဲ့တယ်လို့ကဗတ်တသိန်းကစခဲ့တယ်လို့ပြောမှာပေါ့။အဲ့လိုနဲ့ဂေါရဝမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်လူလာဖြစ်တယ်ပစ္စည်းမေသပဝေဌာနိခိရိပ္ပသပုရုတ္တမေသာသေယခိရိပ္ပသလို့လဲသုံးနှစ်ပေါ့ခိရိဆိုတာတောင်းဝသဆိုတာခြံခတ်ထားတောင်းနေကာယံထားတော့တောင်းနဲ့ခြံခတ်ထားတဲ့မြို့ခိရိပ္ပသမြို့လို့ဒီလိုလဲခေါ်တာရှိရသကရသကျမျိုးဟာတောင်းနေတဲ့ကာယံထားတဲ့မျိုးဖြစ်လို့တခါတည်းငိရိဝိသလို့သုံးနေ။အဲ့ဒီငိရိဝိသတောင်းနေနဲ့ခြံခတ်ထားတဲ့သာသကျမျိုးမှာသာတာတိဋ္ဌိကုလီဖြစ်တဲ့ယတာဟံယုပနိထိတာ။ခြံခတ်ကြွားတဲ့တထေသမီးအနေနဲ့လာပြီးတော့ဖြစ်တယ်ချမ်းသာကြွယ်ဝရဲဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာမိဘတွေကလည်းသာသမီကိုလိုလိုက်တတ်တယ်မတောင်းမတမကြောင်းမကြနေကြရတာဆိုတော့အဲ့တော့ဒီတထေးကြီးကလည်းဒီသမီးလေးတူရှိပုံရအဲ့ဒါလို့တထေးသမီးဖြစ်လာတဲ့အခါအွယ်လေးရောက်လာတော့စိတ်ကစားရတဲ့ပုံဒါမျိုးသမီးတွေရဲ့သဘာဝတိုင်းအွယ်လေးရောက်လာရင်အွယ်ရဲ့လှုပ်ဆော်မှုကြောင့်စိတ်ကစားမှုတွေဖြစ်တယ်။ဟိုတွေ့ဒီတွေ့တွေ့တယ်။တနေ့ကျတော့သူနေတဲ့အိမ်အပေါ်တက်ကမြူရင်းလန်းကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာစောရံဝတ္တထံနိယန္တဒိဋ္ဌဝရတ္တတဟိံဟံသူစိတ်ဆိုတာပြောရမတတ်မှခက်တယ်အဲ့ဒီမြို့မှာသာသေယမြို့မှာခုံးမှုဆိုတဲ့ပြစ်မှုချူးလွန်လို့ဖမ်းမိသွားတဲ့သခိုးတယောက်အဲ့ဒီသခိုးတယောက်ကိုဖခင်ကနေပြီးတော့အမိန့်ချလိုက်တယ်လူတွေကိုကြောင်ညာမောင်းခတ်ပြီးတော့မြို့တွေကနေပြီးတော့သူ့လက်ပြညူတွေတုတ်စီတီးပြီးတော့မြို့ပြင်ထုတ်ပြီးတော့တတ်တာဒါသူတို့စီမှာအပြစ်ထံပေးလေးရှိကြတာရှေးခေတ်ကအပြစ်ထံပေးတာလေတော့ကြောက်စရာကောင်းတယ်ပြစ်ထံပေးဖို့နေရာမျိုးစုံရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီပြစ်ထံပေးတဲ့ထဲမှာခွေးကျွေးတယ်ဆိုတော့ပါတယ်နော်အရှင်လန်းလန်းကိုက်စားတဲ့ခွေးတွေတည်းထည့်ပေးလိုက်ခွေးရဲ့ကိုက်သမှုခံပြီးတော့သွားတယ်တော်မကြခင်ကပဲယောက်ျူရီယာမှာခွေးစာကျွေးတယ်ဆိုတာကြားဘူးလေနော်အပြစ်တန်ရှိတဲ့လူတယောက်ကိုခွေးကျွေးလိုက်တယ်အဲ့တော့စာထဲမှာလည်းပဲခွေးကျွေးတယ်ဆိုတာအပြစ်တန်ထဲမှာတစ်ခုပါတယ်ပေါ့တော့ရှေးကဘယင်းတွေကခြံတဲ့လူတွေမလုံးအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ဆက်ဆက်မှုတွေပြတယ်ပေါ့အဲ့တော့ညာကမိတဲ့တခိုးကိုလည်းပဲတစ်မျိုးလုံးမတိမနေရအောင်လက်ပြန်ညိုးတုတ်ခေါင်းကိုပြအောင်ရိတ်ခေါင်းကိုပြပုံပြီးတော့စီတီးပြီးတော့ခေါ်သွားတာအော်စီတီးတယ်ဆိုတဲ့ဒါတတ်မယ်ဆိုရက်စီတီးတာအိန္ဒိယမှာလည်းတစ်ခါတည်းဘုရားကြီးကသွားတဲ့အခါအတုကချရင်စီတီးသွားတာတွေ့တယ်။အဲ့ဒီစီတီးသွားရင်တော့ဟာလာပြန်ပြီတလောင်းပေါ့။စီနဲ့တီးသွားတာ။လူတွေမကြည့်ချင်လို့လဲမသိချင်လို့လဲမညာဘူးဒီစီတန်းကြားနေတာ။အဲ့တော့ဒီသတ်မိတ်ကြတဲ့တခိုးလည်းမျိုးလေလမ်းမကြီးကနေပြီးတော့လက်ပြညုတ်တုတ်ပြီးတော့ခေါ်သွားတာ။ကြံတဲ့လူတွေကိုနမူနာပြတဲ့သဘောရှိလောက်
နောက်မလို့ရဲအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ရိုးရိုးခေါ်တော့တာမဟုတ်ဘူးချိန်တန်နောက်ကနေရိုက်ပြီးတော့ခေါ်တော့တာအဲ့တကောလေရှုပ်ကလေးကသနာကမလူလဲငယ်ပုံရတယ်အဲ့ဒါကိုစိတ်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဒီတထေသမီးကသောရဝဋ္ဌံနိယန္တံဒိဋ္ဌဝရတ္တာတဟိံအာအဲ့တော့ဒီတခိုးကိုချွတ်တုတ်ပြီးတော့တတ်ဖို့ခေါ်သွားတဲ့အလေးကိုမြင်တဲ့အခါသူစိတ်ထဲမှာအကျဉ်းနာတရားတွေဖြစ်ပွားပြီးဒီတခိုးနဲ့တခိုးပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေသာသနာဖြစ်သွားတယ်ဒါစိတ်ဆိုရမဓမ္မထူးဆန်းတယ်ပေါ့နော်သူစိတ်ဆိုအဲ့တော့တခိုးပေါ်မှာအကျဉ်းနာတရားထားပြီးတော့တာမန်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူကဒီเจ้าကိုမိဘကိုဖွင့်ပြောဖွင့်ပြောပြီးမယမကပူစားတယ်သူ့ဖေကိုဖွင့်ပြောတယ်ဒီတခိုးကိုကဲတဲ့ပေးပါဆိုပြီးတော့အဲ့တော့သူ့ဖေကသမီးကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့သူ့တောင်းဆိုတာကိုလိုက်လျောပြီးတော့ဝေတထောင်ပေးပြီးဒီတတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုငွေလက်ထိုးပြီးတော့တခိုးကယ်လိုက်တယ်။ကယ်မှန်းလည်းမသိရှိရဘူးသူက။နော်။ကလေးကတည်းလည်းဒါမျိုးတွေရှိတာပဲနော်။ပတ်စံပေးလိုက်လို့ရှင်။ဒါလူကတတ်တလုံးလုံးဘာလုံးလုံးနဲ့လည်းလွတ်သွားတာတွေရှိတယ်ပေါ့။သူလည်းတထည့်ကနေငွေတစ်ထောင်ပေးပြီးတော့အခြားတယောက်ယောက်ကိုတတ်ပြီးတော့သူကတော့လွတ်သွား။လွတ်သွားတယ်ဆိုအပြစ်မဟုတ်ဘူး။တထေရင်ရောက်သွားတယ်ပိတာမေတံသဟတေနမောစေတဝဝရတတော်အဲ့ဒီအသက်ခံရခြင်းပေးကနေလွတ်မြောက်အောင်ငွေတထောင်ပေးလိုက်တယ်ငွေတထောင်ပေးလိုက်တော့ဆောင်ရဲပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူ့အိမ်ကိုတိတ်တဆိတ်ပို့ပေးလိုက်တယ်ပေါ့ဘယင်းစီကိုတော့တတ်ပြီးပါပြီအကြောင်းပြမှာပေါ့လူတွေမသိအောင်တိတ်တဆိတ်ဆောင်ရွက်ကြတယ်ပေါ့အဲ့လိုနဲ့ဒီတခိုးကလွတ်ပြီးတော့တထဲအိမ်ရောက်သွားတယ်သောမေဘူဒနာအဒာတိတတ္တမန္တတော်ဝိဒိတဝါနမနမမအဲ့တော့တထဲသမီးတမီးရဲ့စိတ်ကိုသိတဲ့ဖခင်ကအဲ့တခုကတင်ပြီးတော့အဲ့ဒီတခုနဲ့သူသမီးကိုအိမ်တော်ရင်သားချပေးလိုက်တယ်မို့တတဟမာသိန်ဝိတထာအတိဝတိဟိတပိတာသူကလည်းဒီတခုမြင်းမြင်းချင်းတဏှာဆွဲဖြစ်သွားတယ်ဒါမျိုးတွေကလည်းဖြစ်တာဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်အတိတ်ကတဏှာစင်နေတဲ့ပါရတဲ့ပေါ့နော်အကြောင်းဆိုတာမျိုးမျိုးပဲအဲ့ဒီတခုကသူကကတင်ပြီးတော့အဗ္ဗဓမ္မတထေသမီးကဒီတခုကိုချစ်မြတ်နိုးတယ်သို့တော့တခုကသူချစ်မြတ်နိုးသတော့သူ့အပေါ်မှာတော့ကြည့်မချစ်မြတ်ဘူးတခုဆိုတာပစ္စည်းရဖို့ပဲစဉ်းစားတာလေခိုးတဲ့သူကတထေသမီးကယရဏပစ္စည်းတွေဝတ်တဲ့အခါမှာလူပေါ်မှာတန်ရစီမဖြစ်ပဲနဲ့သူဝှောထားတဲ့ရွှေတွေငွေတွေရကြတဲ့စိတ်ဖြစ်နေ။အဲ့ဒီလူသူစိတ်ဆိုတော့ခက်တယ်။သောမေဖူဒနာလောဘေနပဏိမစ္ဆာတယောထိတော်ဖူဒနာလောဘေနဆိုတာတတိတတိသမီးဝှောထားတဲ့စိတ်ရွှေရတနာတွေကိုသူကတထွေတခိုးရဲ့ညံတိုင်းပဲသားရီကိုရချင်တယ်။တော့ဒုရဏရယုံနဲ့မကြည့်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒီယရဏပစ္စည်းတွေကိုသူကရချင်တယ်။ရချင်တော့အိမ်မှာကျတော့အလုံးဟာတထေသမီးရဲ့အချွေရနေဆိုတော့သူကသတိတရားဖြစ်နေတာ။သူကလှုပ်လို့မရဘူး။အေးအေး။ကြက
ချန်တဲ့လူတွေကသူစကားနားထောင်မှာမဟုတ်ဘူးတထေသမီးတစ်ချက်ပြောတထေသမီးပဲစကားပဲနားထောင်ကြအိမ်မှာရှိတဲ့လူတွေကအဲ့လိုတထေသမီးရဲ့လူတွေဖြစ်နေတော့သူလှုပ်လို့မရမရတဲ့အခါကျတော့အကြံထုတ်တယ်ဖြစ်ရဏပစ္စည်းတွေကိုသူကလူရဲ့ချင်တာတခိုးရဲ့ဝါသနာမစွန်ဘူးလူရဲ့ချင်တာအဲ့ဒါသူကပြောတော့သူအခုလိုသေးသေးကလွတ်လာတာအဲ့တောင်ဆောင်နတ်မင်းကြီးကိုသူဆူတောင်းခဲ့တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့တောင်ဆောင်နတ်မင်းကြီးကကဲတာလို့ပြောတယ်လူတွေကအဲ့လိုထင်ကြတာပဲနော်ခုခေတ်လည်းရှိတာပဲဒါခုခေတ်လည်းရှိတာတကယ်တော့မဟုတ်ဘူးတိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်သူတို့မယုံဘူးလားဆိုယုံနေကြတာခုချိန်တည်းဘယ်မှာဆူတောင်းလဲလို့ကိုဖြစ်ချင်တာလေးဖြစ်သွားရင်ဒါကြောင့်လို့သူတွေကတဏှာဆွဲတာအခြားအကြောင်းကိုမစဉ်းစားတတ်တော့ဘူးဒီအကြောင်းပဲစဉ်းစားတာအဲ့တော့သူကဂရီးပေးခဲ့တယ်ပေါ့သူ့ကိုလွတ်မြောက်အောင်ဒီဘေးမှာလွတ်မြောက်အောင်ကဲတင်မဲ့ဆိုရင်တောင်းဆောင်နတ်မင်းကြီးကိုပူဇော်ပါမယ်ဟိုဇလန်တခုထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှုကဇိုးနတ်မင်းကြီးကိုရှုကဇိုးနတ်မင်းကြီးကြောင့်တကယ်တော့ရှုကဇိုးရှိတဲ့တစ်ပင်အောင်မှာသူကအိမ်ရင်ကနေပြီးတော့သူခြေတော့ပျောက်သွားတယ်ပျောက်သွားတော့ဒီသူကပါပြောတရားတော်တော့မင်းနေရဲ့လေချောင်းသွေးနဲ့ပူဆော့မယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့လူတွေတက်ပြီးတော့ဒီနားမှာသွေးနဲ့သူ့ညောင်မင်းကိုပက်မယ်ဆိုရင်ရှုကစိုးကဘယ်သွေးညီနာနေသူခံနိုင်မှာရောရှုကစိုးဆိုတာတတ်မှန်ပြန်ပြန်နေတာအဲ့တော့လူသွေးတွေနဲ့သူ့ညောင်မင်းပက်မှာသူမလို့လားအဲ့တော့သူထွက်တာပါလားဆိုတော့အဲ့လိုလဲမတားဘူးတားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုက်ရှာတယ်တားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှာလိုက်တဲ့အခါကျတော့တန်းကြီးငယ်ကမိဖုရားတူပါသူကပညာရှိတယ်ဒီမိဖုရားအဲ့ဒီမိဖုရားပါမသူကျောင်းမင်းကိုပူဇော်တာလက်ခံမဲ့ဆိုပြီးတော့ယူဆိုကြီးကပြအဲ့လိုပြောတဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီမိဖုရားကဖမ်းပြီးတော့ရှင်နဲ့ပူဇော်မဲ့လို့တော့မိဖုရားကပထမငိုတယ်နောက်တော့ရေးတယ်ဘာလို့ငိုတာတုန်းဆိုတော့သူဟာစိတ်ကောင်းတက်ပြီးတော့ဧည့်သည်ကိုကြွေးခဲ့လို့စိတ်မွေးနဲ့မြလဲပင်ပြတ်ပြီးတော့တည်ရရတယ်အခုတရားတော်ဆိုမင်းနေတက်လို့ရှိရင်ဒီဘယင်ဟာဘယ်တော့မှပွားကလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့သူကတော့အဲ့ဒါလွတ်ပြီဆိုပြီးတော့ဒီဘယင်ဒုက္ခရောက်မှာကိုကြည့်ပြီးသူကငိုတယ်သူလွတ်ပြီဆိုတာကိုသိပြီးတော့ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကနောက်ဆုံးရှင်သူနဲ့အခြေတင်ပြောကြတဲ့အခါမှာရှုကဇိုးနတ်ကြီးရဲ့ခြေစူးကြောင့်တရားတော်သောမင်းတွေကိုသူဖမ်းနိုင်တာလို့သူကထင်တယ်ပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမိဖုရားကရှိတယ်လေမဟုတ်ဘူးရှုကဇိုးနတ်ကြီးကသူ့ကိုသူတောင်မတတ်နိုင်ဘူးတဲ့ညောင်မင်းဟိုဘက်ချမ်းမှမီးလောင်ထားတာတဲ့သူမီးမနှိမ့်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါယုတ်ကစိုးနတ်ကြီးကထွက်ပြီးဟုတ်လိုက်လေဟုတ်လိုက်လေလို့ထောက်ခံပေးသည်ဟုတ်တယ်ယုတ်ကစိုးဆိုတာလေသူ့ဟာသူ့မှာအနိုင်နိုင်လေတရားတော်ဘာသောမင်းနေသူ့သူ့ကြောင့်ဖမ်းမိတာမဟုတ်ဘူးသူ့ဟာသူ့စူးစမ်းလို့မိတာအဲ့သူ့ကြောင့်မင်းမိလာဟထတော်မှသူမလုံးနိုင်သူ့မှာမိသားမှမရှိတာနော်မိသားမရှိတော့ကြောင့်မင်းတချောင်းမိလွန်သွားတယ်အဲ့သူရေလဲရှိဖို့မရဘူးမိသားဖို့ရအတွက်အဲ့ဒါသူဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတာယုတ်ကစိုးကိုယ်တိုင်ပြောတာပဲသူတို့လူတွေကတော့ခဏတိဒါကိုယုံကြည်အားကိုးမှုတွေရှိကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတခိုးကလီဆယ်ပြီးတော့သူဟာရှိဖို့တော့ပါမယ်လို့တောင်းဆောင်နတ်မင်းကြီးစီတိုင်းတယ်ခဲ့တယ်အခုသူကသ
ေဘေးကလွတ်တဲ့အပြင်တထေသမီးတောင်ရသေးတဲ့ဆိုရယ်သူရေသွားပူဇော်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့တထေသမီးရဲ့ငိုတဲ့အသူ့ပေါ်မှာတားဆဲရှိတော့သူပြောတာလိုက်ပြီးတော့လှုပ်ပြီးအဲ့တော့ချမ်းရံနေရတော့ပါလာတော့တောင်ကြီးရောက်တယ်တောင်ကြီးရောက်တော့ဒုနှစ်ယောက်ထဲသွားမယ်သူကအကြံနဲ့ကြံတဲ့လူတွေတောင်းမှာပဲနေသစီတောင်ထိပ်ကိုတက်ကြမယ်အဲ့ဒီတောင်ထိပ်ကလည်းနာမည်ကြီးပဲတစ်ဖက်ကကပိယံကြီးစောက်ကြီးရှိတယ်စောရပပတလို့ခေါ်တယ်အဲ့တောင်ထိပ်ပေါ်ကနေပြီးတော့ပြစ်ဒဏ်ကြတဲ့သခိုးတွေကိုတောင်ပေါ်ကနေပြစ်ပြစ်ချတယ်အဲ့ဒီမှာသွားပြီးသူကဖူးဆုံးမှာအဲ့သူနှစ်ယောက်တည်းတင်တက်သွားကျန်တဲ့လူတွေကအောက်ကဆောင်းရစ်ပေါ့သူကတော့အကျဉ်းညာနဲ့အဲ့လိုနှစ်ယောက်တည်းခေါ်တော့လေလိုက်သွားတာပဲသူကနော်လိုက်သွားတယ်တဒဟံပဏမိတ်တဝါနာတတုကံသူကတင်စလီရခန္တီအတနောပါဏာဣဒံဝစ္စနာမပြောင်းအဲ့ဒီမှာသူကသောရပပတံနိတဝနာပပတံစေတယိဝထံအဲ့တောင်ထိပ်ရောက်တော့သူ့ကိုတတ်ဖို့ကြိုးစားတယ်တရေသမီးကိုတတ်ဖို့ကြိုးစားလာတဲ့အခါမှာသူကစဉ်းစားလာတယ်အဲငါတော့တတ်တော့မှနဲ့တူတယ်ပရမတော့ပြောတော့ဗောလူပိုင်ဆိုင်ပြီးနေမှတော့ပစ္စည်းဘာလို့ပိုင်ဆိုင်ရတာလဲတူတူပဲပေါ့ပစ္စည်းပိုင်တာတူတူပဲဆိုတော့မရဘူးတော့ပစ္စည်းပဲလိုချင်တယ်အဲ့တော့မရတော့တထေသမီးတည်းတောင်းမှန်တယ်ဣဒံသူဝနာကေယူရံမௌဒဝေလူရိယဘဟုသဗ္ဗံဟရန္တုပဒံတိမန္စတာတိတိတာဝေဟာသူတော့မတပ်ပါနဲ့တဲ့ဟောဒီရွှေလက်ကောက်တည်းပလဲတည်းเจ้าเมยเยรีตุ้ยเลซวยตั้นสาริเอ้อฤดิอกโนอยู่บ่าเด้อกโนอยู่บ่าตุ้ยรอไม่ตับปันเด้ตุ้ยโหเลยเว้ยจ่มมาอภิจ่อญาพี่รอตะตะลงค้านซาบ่าลูกเอ้อล่ะทีอ๋อเปล่าดาไม่ตับกูต้อมมันไอ้จะตุ้ยก็บ่าเปล่ารอตะทิตะโคอ่ะအောရောပယတုကလျာဏီမာပါလံပရိတိဝတိမင်းကပြောတဲ့အတိုင်းလို့ခုမှငုံမနေနဲ့နာသဟံဘိသနာဘိအဟန္တံတဏမာဝတံငါလူမသားပဲပစ္စည်းပဲတော့မှမယူဘူးလူသက်ပြီမှပစ္စည်းယူတာတကောကပြောလိုက်ဖုံရတာနော်သာလူမတတ်ဖဲပစ္စည်းယူခဲ့တာတခါမှမရှိဘူးသူเสียပစ္စည်းယူခြင်းသူတတ်ပြီးမှပဲယူတယ်ငယ်ငယ်တုန်းကကြောက်ဦးတယ်ဓမ္မတွေပဲတိုက်ရင်တော့ရှင်းတော့ဓမ္မတွေကလူမတတ်ဘူးပစ္စည်းပဲယူသွားတာအဲပွဲတဲ့မှာလူပြက်တွေကပြက်ကြတယ်ငယ်ငယ်တုန်းကကြောက်ဦးတယ်သူပြက်စကားတွေอ่ะအဲ့ဒါစပေါ်ကဘာကအချိန်ပဲပစ္စည်းယူလူတတ်တော်မူပါစားနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒါပစ္စည်းတွေယူတယ်လူလည်းတတ်တယ်ဖြစ်လာဟုတ်ရှေတော့အဲ့လိုမလုပ်ပစ္စည်းရလို့ရှင်လူဘာမလုပ်ဓမြအပြင်မဲ့ဓမြချင်းကမတူတတ်ဘူးတချို့ဓမြကစိတ်ကန့်ရှိတယ်အင်းရှိတာအကုန်မယူချမ်းငယ်သေးတဲ့နောက်တည့်စားဖို့အတွက်နော်ပစိုးနှစ်ထည်ရှိရင်တစ်ထည်ပဲယူရတဲ့တစ်ထည်ချန်ထားခဲ့သေးတယ်တပြားပဲမယ်အချိန်ရှိတဲ့တပြားရှိသေးတယ်နော်သူတို့လုံထုံးလုံပြီးရှိတယ်တပြားမှလည်းအကုန်မယူပါဘူးအမျိုးသမီးတွေကိုလက်နဲ့တောင်မထိရဘူးတပြားကောင်းဆောင်နေရအဲ့လိုစီကန်းနဲ့တိုက်တဲ့တပြားအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီလိုပဲပစ္စည်းပဲယူပြီးတော့လူတော့ဘာမှမလုပ်ကြအောင်အဲငယ်ငယ်တော့အဲ့ဒီလူပြက်တွေပြက်တာလူရှင်တော်ခေါ်တဲ့လူတွေပစ္စည်းယူလူတတ်တော်မူပါဆိုနောက်ပိုင်းကျတော့ပစ္စည်းလည်းယူတယ်လူလည်းတတ်တယ်အခုတော့အဲ့ဒီစနစ်ကဒီဖျားလက်
က်ကကတောင်ရှိနေတယ်သူပြောလိုက်ပုံကနတ်ဆာအဟံအဘိသနာပြီဒါပေတော့မှဒါမှတ်ထားတာမရှိဘူးအဟံတော်တဏမဝတ္တံလူမတတ်ဖဲနဲ့ပစ္စည်းယူခဲ့တာတခါမှမလုပ်ခဲ့ဘူးလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟုတ်သူတက်ပြီးမှပဲပစ္စည်းယူမယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့တော့တရေသမီးတွေတောင်းမှန်နေရတောသရမိအတ္တနာရတောပတ္တောသမိဝေညုတံနာသံဘိဇဏမိအញ្ញံပိယတရံတရားတရေသမီးကသူကသူအမှတ်ရတဲ့အချိန်သူအရွယ်ရောက်လာတဲ့တိတတ်တဲ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့တဲ့တခိုးပြောတာရှင်းနဲ့ပို့ချစ်တဲ့လူတယောက်မှမတွေ့ဘူးပါဘူးတခိုးနားချလို့ရမလားလို့ပြောတာဖြစ်လိမ့်အဲ့ဒီလူသူ့စိတ်ထဲမှာသူ့ပေါ်မှာဒီတခိုးပေါ်မှာရှစ်ဆုံးလို့ပြောပြီးတော့သူကအကြံဉာဏ်နဲ့အေဟိတံဥပခူဟိတံကတ္တဝါနတံပရခိဏအဲ့တော့တတ်ခြင်းနဲ့တတ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအချိန်နေ့နဲ့သူ့ကိုအာယဘယဖက်ချင်ပါသေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဖက်ပြီးတော့နာသဒါနီပူနောအဋ္ဌိမမတုံရှင်းစသင်္ကမောအခုချိန်ကနေစပြီးရှင်နေကြမှာနောက်ထပ်ဆုံရတော့မှမဟုတ်ပါဘူးပေါ့ဝန်နေစကားပြောပြီးတော့နော်အဲ့လိုဝန်နေစကားပြောပြီးတခိုးဖက်တလူလူနဲ့တောင်းပွားတွန့်ချလိုက်သူကအကြံဉာဏ်နဲ့လောက်တော့စောရပပတ္တဆိုတဲ့တစ်ဖက်ကတောင်းကပတ်တောင်းကပန်းပြတ်ချီအဲ့ဒီကနေပြီးတခိုးကိုဖက်ပြီးတော့မပြီးတော့တွန်းချပလိုက်တာအဲတခိုးကအဲတောင်ရက်ကနေကြာပြီးတည်သွားနောက်ဆုံးအချိန်မှာတော့သူကသူပြောလို့မရတော့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီတခိုးကိုသူကအနိုင်ယူလိုက်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီတောတောင်မှာရှိကြတဲ့နတ်တရားတွေအတန်ပြူကြတယ်။နာဟိသဗ္ဗေတုဌာနေတုပုရိသောဟောတိပန္တိတော။အရာခသိန်းအလုံးမှာယောက်ျားရိတာပညာရှိတာမဟုတ်ဘူးဟေ။အဋ္ဌိပိပန္တိတာဟောတိတထတထဝိသကနာ။နော်ထို့ထို့ကိစ္စတွေမှာစဉ်းစားဆင်ခြင်တတ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေလည်းပညာရှိကြပါပေတယ်။သူကြံဆောင်ပြီးသူကဥုံတက်ပလိုက်တာဟုတ်။ဒါမို့အရာခသိမ်းမှယောက်ျားတွေသာပညာရှိတာမဟုတ်ဘူးတဲ့။သူတို့ကိစ္စမှာစဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေကလည်းပညာရှိကြပါတယ်။နာဟိသဗ္ဗေတုဌာနေတုပုရိသောဟောတိပန္နိတော။အဋ္ဌိပိပန္နိတာဟောတိလဟုံအထဝိသိတကာ။ကိစ္စတခုကိုလင်းလင်းမြန်မြန်ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်။အဲကြောင့်မလို့မျိုးသမီးတွေတဲ့တင်ခနုပ္ပတိညာခေါ်တော့ဗောထိုခဏအတွင်းပါလို့ရမယ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်သူနောက်ကျသွားရင်သူသတ်ခံအဲ့တော့သူကဥောင်းလုံးလိုက်တယ်လို့ဆိုလို့လေဗောအဲ့ဒါလို့ချီးကျူးခံရတယ်ဗောလဟုံးစဝတ္တခိတ်ပင်စနိကတ်ထေတမစေတယေမိဂံဩနာယထာစယထာဟံတတုကံဝရေအဲ့ဒီအချိန်မှာသူဘယ်လိုမှပြောမရတော့သူ့ကိုတတ်တော့မှလို့တေချာသိလိုက်တဲ့အခါသူချက်ချင်းစိတ်ကူးလိုက်တယ်။သူမသက်ခင်ငါဥအောင်တတ်မယ်လို့အကယ်၍ခိုလူကရိမ့်မိသွားမယ်ဆိုရင်အမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားဆိုတော့အမျိုးသားအားရှိတာမျိုးသမီးကအားရှိဘူး။အဲ့ဒါကိုသူဖုံးကွယ်ထားပြီးတော့သူကအနိုင်ယူလိုက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။သူလုံးတဲ့ဤစနစ်ကအလိုက်ယူလိုက်တဲ့ဤစနစ်နဲ့သူလုံးလိုက်တယ်
သူဆိုလိုတယ်ပေါ့ယောစာဥပတိတံအထနာခိပမနုမနုပုစတိသောဟိညတိမန္တမတိစောရဝခိရိကပရိဒါတော့သင်္ကန်းစာပေးတာကိစ္စတစ်ခုမှာတဲ့ရှင်းလင်းမြန်းမြန်းမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးလင်းလင်းမြန်းမြန်းမသိဘူးအလင်းမြန်းအကြမ်းမြန်းမထုံနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ထုံထိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတခိုးလိုပဲတောင်ပြတ်ကတွန်းချခံရလိမ့်မယ်သူဆိုဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုတခိုးမရိပ်မိခင်သူကတွန်းချလိုက်နိုင်သူကိုချီးကျူးကြတယ်။ယောစာဥပတိတံအထံခိဗမေဝနိဘောဓိတိ။ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေရရကိုလှင်းလင်းမြန်းမြန်းသဘောပေါက်တယ်။လှင်းလင်းမြန်းမြန်းသဘောပေါက်လို့မုစတိတတုတံပတာ။ကျန်သူတဲ့အကျဉ်းချက်တွေ့တဲ့အခါမှာအနိုင်ယူလိုက်နိုင်တယ်ပေါ့။သူကအသာစီးပြီးရလိုက်တယ်တကယ်အင်အားချင်းရှင်ပြတ်ပြမယ်ဆိုရင်သူဆုံးရှုံးမှလေအဲ့တော့သူကအသာသီးရအောင်သူလုံးနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့တဒဟံပါဠိဂျောနာခိရိဒုက္ခမိတတုကံတတုကဆိုရဲမုတ်တခုတောင်ထိတ်ကနေပြီးတော့တွန်းချလိုက်အဲ့တော့သူတွန်းချပြီးတော့အိမ်ပြန်မို့ကြတော့မဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုငွေတထောင်ကြီးပေးပြီးတော့တောင်းမှပဲသူလည်းကဲတင်ရသေးတယ်အိမ်တော့ပဲအနေနဲ့လက်ထားသေးတယ်အဲ့တော့မိဘကိုပြန်မပြောရတော့ဘူးပေါ့နော်ပြန်မပြောရတော့ဘူးအခုဒီလူကလည်းသူ့ကိုတတ်တဲ့လူဖြစ်နေတယ်တတ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့လူဖြစ်နေမိဘကိုပြန်မပြောရဲတော့အိမ်လည်းမပြန်ရဲတော့အိမ်မပြန်ရဲတော့လမ်းတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့တောင်းသူ့လူတွေရှိတဲ့ဘက်ကိုမဆင်းမဲနဲ့ဘယ်သူမှမရှိတဲ့ဘက်ကိုဆင်းသွားမှာပေါ့တန်တိကေတေတဝဋ္ဌာနာဥပိ္ပတောပပ္ပစိဟာတဝေရလည်းရသွားတာပေါ့သူမြက်လို့ပြီးတော့အကျဉ်းဆိုးတဲ့သခိုးပြင်လို့ရမယ်ထင်ပြီးတော့ပေါင်ဖက်တယ်ဂရင်းကျမလည်းပဲဒီလိုဇလန်းနေရှိတာပဲလေဒီလိုအယသမမန်တိယသန်းနဲ့သူ့လက်ထက်ကျမပြင်မယ်ဆိုပြီးတော့လက်တွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်ကျတော့ပြင်မရတဲ့အခါမျိုးဒါမျိုးတွေကြာမှုတာပဲဆလန်နေရမျိုးမျိုးပဲနော်သူကတန်ရုံးစင်ရှိလာပြီဆိုရင်တန်ရုံးစင်နဲ့ပဲအကောင်းဘက်ကကြည့်တော့တာဘလောက်ဆိုးဆိုးသူပြောရင်ရမယ်လို့ထင်တယ်နောက်ဆုံးမရတဲ့အခါကျတော့မှအဲတတုကနဲ့ဖတ်တာတို့ဆလန်လို့ဖြစ်သွားအေးသူဟာအိမ်မပြန်ရဲတော့အဝတ်ဖြူဝတ်တဲ့ဏိကန္တိဏိကန္တမတွေသို့မဟုတ်ပြပိုက်တွေပေါ့အဲ့ဒီသူတို့အကြောင်းကိုသွားလိုက်တယ်အဲ့တော့အဝတ်ဖြူဝတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဏိကန္တလည်းဖြစ်เสียရှိတယ်ဏိကန္တဆိုတဲ့ခိုင်းကဘာတော့ဆိုရင်အဝတ်မို့တဲ့ခိုင်းရှိတယ်အဝတ်ဖြူဝတ်တဲ့ခိုင်းရှိတယ်နှစ်ခိုင်းရှိတယ်ဏိကန္တလေကန္တနာတာဗုဒ္ဓရဲ့တပည့်တွေပေါ့မျိုးသမီးတွေရှိတယ်အဲ့တော့မျိုးသမီးများစုကတော့ဝိလစ်စလစ်နေပုံမရပါဘူးအမျိုးသားတွေကတော့ခရီးအိန္ဒိယတောင်မှပဲချိန်ဖုံကြီးဆိုနာမည်နဲ့ရှိရလေဘုရားကြီးကသွားတဲ့လူတွေတွေ့တာပဲတချို့လဲချိန်ကြောင်သွားလို့ရှိရင်အဝိုးမို့တဲ့ကိုရောကြီးတွေတွေ့ရတယ်သူကဘာလို့ဆိုပိုက်ဆိုင်မှုတွေအလုံးစွန့်လွတ်ထားတယ်ပေါ့ဘာမှမပိုက်ဘူးအဝတ်တစ်ထည့်ကိုတစ်ခုတော့မရှိ
မိမွေးတိုင်းဖာမွေးတိုင်းနေတာအဲ့ဒါသူတို့အနေနဲ့ဒါမြင့်မြတ်တဲ့အချက်လို့ယူဆတယ်အဝတ်တော်မဟုတ်ဘူးစားရအခွက်လည်းမရှိဘူးသူတို့ပုံကျွေးအဲလက်နဲ့လက်ကုပ်ထဲထည့်ပြီးအဲ့ဒါစားလိုက်ခြေတော့ရင်လည်းလက်ကုပ်နဲ့ပဲတောက်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့လက်ဆေးပြီးတင်မတုပ်လိုက်တာပဲဘာမှမရှိဘူးသူတို့အဲ့ဒါအိန္ဒိယမှာချိန်ဖုန်ကြီးဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကိုင်းကဆွေတံပရဆိုတာခိုင်းရှိတယ်။ဆွေတံပရဆိုတာအဝတ်ဖြူဝတ်တဲ့ခိုင်း။အံပရဆိုတာအဝတ်ဆွေတဆိုတာဖြူ။အဝတ်ဖြူဝတ်တာ။နိရှံပရဆိုတာကျတော့အဝတ်မို့တဲ့ခိုင်းတဲ့ခိုင်းရှိတယ်။အဲ့တော့မြို့သပီးတွေကတော့ဆွေတံပရပဲ။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီပတ္ထာဟာလည်းပဲဆွေတံပရနိကဏအကြောင်းကိုရောက်သွားပုံရတယ်။အဲ့ဒီမှာဘေကုဏီဝတ်လိုက်တယ်။နော်။သူတို့ရဲ့တလိထုံတန်းစင်လာရ။သဘင်ကိုကတ်ကြီးနဲ့ကြိုက်တာမဟုတ်ဘူး။တင်နှုံးနဲ့လည်းရိုက်တာ။ရိုက်တာမဟုတ်ဘူး။တန္တသေနာစာကေတိမီလုံစိတ်တော်သဘတော်တော်။တရာ။အဲ့ဒီတော့ကအဲ့ဒီအဝတ်ဖြူဝတ်တဲ့နိဂန္ဓိအမျိုးသမီးတွေကြောင်းပါသူစပင်းကိုမွေးညံ့တဲ့

0: ငိုဆွဲနှုတ်ထားတဲ့အဲ့ဒါနောက်ထပ်ပေါက်လာတဲ့စပင်းတွေကဘလို့ဖြစ်မလဲနောက်ဆိုရင်လေးတွေကကွေးကွေးလေးတွေဖြစ်တယ်ဆံကောက်ချင်တဲ့လူတော့တော့ပေါ်ပဲဆိုင်တော့တော့ကောက်ဆရာမလို့ဆိုရင်ကိုမွေးညံ့နဲ့နှုတ်တော့နောက်ပေါက်လာတာလည်းအကောက်ကလေးတွေဖြစ်လာ။အဲ့ဒီအကောက်ကလေးတွေကနှစ်ထောင်ကလေးလိုဖြစ်လာ။သူ့ကိုကုန်လကေတာလို့ခေါ်တာအဲ့ဒါကြောင့်ခေါ်တာ။ကေတာဆိုတာဆံပင်ကုန်လကနှစ်ထောင်သက်ဖွဲ။ဆံပင်လေးတွေကအခွေလေးတွေအခွေလေးတွေဖြစ်လာ။နောက်ပြန်ပေါက်တဲ့ဟာအဲ့တော့မွေးညံ့တဲ့ဆွဲနှုတ်ခံရတဲ့ပေါ့အဲ့လိုပေါက်လာတဲ့စပင်ဒီကြောင့်မို့သူ့နာမည်ပြောင်းသွားတယ်ပပိစိတ်တဝါနသမယံအာစိတ်ခိန်သူဏိရန္တရအဲ့ဒီရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အယူဝါဒနဲ့တရားကျင့်စဉ်တွေကိုသင်ပေးတယ်ဘာမလို့ရဘူးဘာမလို့ရဘူးပေါ့ဒါလေးပေါ့ဘာလို့ရမလဲဘာမလို့ရဘူးဒါလေးသင်ပေးတာသူတို့ရဲ့ယူဝါဒတွေသူတို့ဖာသာတရားလိုက်လိုက်နာရမယ့်ဟာတွေကိုလိုက်လိုက်နာခံတယ်။ဒီကဏ္ဍတွေဆိုလို့ရှင်ရှေးစိမ့်ရှေးကို fresh water ခေါ်တာပေါ့ရှေးစိမ့်ဆိုတာကြိုချက်ထားတဲ့ဟာမဟုတ်လို့ရှင်မတော့အောင်ရှေးစိမ့်မတော့အောင်မဟုတ်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီရေစိမ့်မှာအစီဝါရှိတယ်ကျိုလိုက်ရင်တော့အဲ့ဒါသေသွားပြီပေါ့။နော်။ရှည်အစိမ့်ကိုမတော့ရဘူးတဲ့။တောက်လို့ရှင်ဗန္ဒနိပတ္တကံထိုက်တယ်။ညီချီးမတူရဘူး။တစ်ပင်နေမခိုးရဘူးခိုး။ရှည်ဝါကိုဖြည့်စီရရလို့ဗန္ဒနိပတ္တကံထိုက်တယ်။အဲ့ဒါ၄သူသင်ပြပြီးတော့အဲ့ဒီတိုင်လိုက်နာခိုင်းမို့ရ။အဲ့ဒါလေးကိုသူသင်ရတယ်တဲ့တတော်တန်ဥက္ကေတဝါဟံနိတိရေတဝါနာဧကိကာသူတို့ရဲ့ဘာသာတရားတွေကိုသင်ယူမှတ်သားပြီးတော့ထိုင်ပြီးသူစဉ်းစားနေတာတယောက်တည်းထိုင်ပြီးတော့စဉ်းစားနေတမယံတံဝိစေတေတေသူလိုက်ရမနဲ့အယူဝါဒတွေကိုစဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာသူဝါနောမနုတံကရံစေနံကရသမိပေမိပါတိတော်ပက္ကမိခွေးတကောင်ကလူတယောက်ရဲ့လက်ပြတ်ကြီးကိုချီးလာပြီးတော့သူ့နားမှာချသွားသူ့မြင်ပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့ချသွားတာဖြစ်နေဘယ်တင်းချိုင်းကချီးလာတဲ့တော့မသိဘူးလူရဲ့လက်ပြတ်ကြီးထထောင်စင်းလောက်ကပြတ်တဲ့လက်ပြတ်ကြီးကိုခွေးကချီးလာပြီးတော့သူ့ထိုင်ပြီးတော့စဉ်းစားနေတဲ့နားမှာသူ့နားလာချသွားအဲ့ဒီလက်ပြတ်ကြီးကလည်းအုပ်စိုးရီကနန်းလောက်တည်းကကြအဲ့ဒီလူလက်ပြတ်ကြီးကိုသူ့နားလေးမှာလာချပြီးတော့ခွေးကထွက်ပြေးသွားတယ်အဲ့ဒီလက်ပြတ်ကြီးမြင်လိုက်တဲ့အခါဒိဋ္ဌဝါနိဗ္ဗိတမလပိဟဋ္ဌန္တံပုရုဝါကုလပုလုံတည်းနဲ့ရှင်စရာကောင်းတဲ့လူလက်ပြတ်ကြီးကိုချိန်ပြီးတော့အတုပနမိတ်အာယုန်တစ်ခုသူရလိုက်အဲ့တော့မတင့်တယ်ဘူးဆိုတော့အာယုန်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလက်ပြတ်ကြီးဟာယွန်စရာကောင်းတယ်လို့သူ့လက်ကိုသူကြည့်တော့လဲသူ့လက်ကလည်းယွန်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာအာလုံးလူတွေရဲ့လက်ဟာဒီတိုင်းပဲဆိုတဲ့နိုင်ရှင်ပြီးတော့ဒီနှစ်သက်ဖွဲ့မှာကောင်းတဲ့သဘောတရားတွေကိုသူအာယုန်ရသွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုအာယုံရတဲ့အခါမှာတတော်ဥဒ္ဓါရသံဝိခာဘုသူကြည်လိုက်ကြည်လိုက်ဒီလိုလက်ပြတ်ကြီးတွေရှိတယ်လို့စိတ်ထဲမှာဘုသူယုတ်ချစ်ချစ်နေတဲ့ဆရာမရှိဘူးဆိုတော့သူသိသွားတော့စိတ်ထဲမှာထိတ်လန့်ထိတ်လန့်ပြီးတော့သူနဲ့အတူတကွတရားကျင့်မော်ဖြစ်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေကိုမေးတယ်ပြောတယ်တဲ့တေဩဆိုဝိဇာဏန္တိတံအဋ္ဌံတကြပဲခေါ်အခုလို့သူစိတ်ထဲမှာဖယ်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်လူတွေဟာအရှင်လဲရည်စက်ယွန်းစရာပဲသိမမဟုတ်ဘူးအတုဘကောင်လို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျန်တဲ့သူ့အဖော်တွေကပြောကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါဟာတကြဗုဒ္ဓဂေါရမရဲ့တရားပဲဂေါရမဖះဟောတာအတုဘကောင်ထမ်းဆိုတာအဲ့ဒီမှာရှိတယ်ပေါ့သူကြောက်ဘူးနောက်ဝင်နေပြောကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့သူတာဟံတမထံပုတ်စိတ်တံဥပိ္ပတောဘုရတာဝကေအဲ့ဒါကြောင့်ဦးနာဝနဲ့ဘုရရဲ့တပည့်ရဟန်းနေနဲ့တွေ့တဲ့ခြေသွားပြီးတော့သူမေးတယ်အဲ့ဒါကိုမေးမယ်ပေါ့လေဘုရရဲ့တပည့်ရဟန်းနေစီသွားပြီးတော့မေးမယ်ဒီဟာဒီလိုရှင်အသက်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည့်လည်းပဲယွန်စရာဖြစ်နေတဲ့သူစိတ်ထဲမှာခဏလက်ပြကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ယွန်းစရာဖြစ်လို့အလုံးကယွန်းစရာဖြစ်နေတယ်ဆိုရဲအတွေ့အကြုံထဲမှာရှိနေအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားရဲ့တာဝကတွေကိုမေးမယ်ဆိုပြီးတော့တေမမတာယကိစ္စတုဘုရားတိထသတန်တိကအဲ့လိုသွားမေးဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာသူ့ကိုမြတ်စွာဘုရားထံပို့ပေးလိုက်ကြတယ်တဲ့သောမေဓမ္မမတိသေးသည့်ခန္ဓာယရဏဓာတုယောအတုပါနေစာဒုက္ခတိအနတ္တတိသာနာယကအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကခန္ဓာအရဏတ္တလူရဲ့တဏ္ဍမှာရှိတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုရှင်းလင်းပြီးတော့တရားဟောတယ်အတုကဘယ်ယာမတင်တယ်မှုမရှိဘူးအနေစာဖြစ်လာပြီးပျောက်ကွယ်သွားတဲ့အနေမမြဲတဲ့သဘောတရားလားဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးပျက်စီးမှုတွေရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုကြောင့်ဒုက္ခသာဖြစ်တယ်ကိုယ်လူတိုင်းဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုတော့အနတ္တသာဖြစ်တယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတုပအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့တရားကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းလင်းပြီးတော့ဟောလိုက်တာသူတတ္တဓမ္မံသူနိတဝဟံဓမ္မစက္ခုံဝိသောတယေအဲ့လိုဘုရားဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့တော်တရားတို့တရားမြတ်ရသွားတာတခါလေနော်ဘာလို့ဒိဗ္ဗဝါကကျင့်သုံးခဲ့တဲ့အရှင်းဝါတွေရဲ့ရှိတာ။တတောဝိညာဒသတ္တမပပိစံဥပတံပရ။မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုသိလိုက်တဲ့အခါမှာချက်ချင်းပဲဘိက္ခုနီဘုရားခွင့်တောင်းပြီးတော့ဘိက္ခုနီဝတ်လိုက်တယ်။ဘိက္ခုနီဝတ်ဖို့ခွင့်တောင်းတယ်။ခွင့်တောင်းတဲ့အခါအာယစီတောတရာအာဟအေပတ္တိတိနာယကော။မြတ်စွာဘုရားကရသဗျာတံခွင့်ပြောင်းတော့ရသဗျာခွင့်ပြုလိုက်တယ်အေဟိပတ္တိပတ္တာငါသာသနာကိုဝင်လာခဲ့လို့ခေါ်လိုက်တာနဲ့တတဟံဥပတံပဏံပြိဘေခုနိဘာဖြစ်သွားရောပရိတံတောယမတ္တတံအဲ့ဒီလိုမှဖြစ်တဲ့အခါမှာသူခြေစေးရင်းနဲ့တရားလူရပါဒီအသိဉာဏ်ဆိုတာထူးဆန်းတယ်တခုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်တာပဲလေဆုံးငံပြန်ခြေစေးတဲ့အခါမှာပထမခွက်လေးလောင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီရေကစီးသွားပြီးတော့ချက်သွားတယ်နောက်တစ်ခါတစ်ခွက်ထောင်းတော့နောက်တစ်ခါရေကခုနတဲ့ကျော်လွန်ပြီးတော့စီးသွားပြီးတော့ရက်သွားတယ်နောက်တစ်တတိယမြောက်တစ်ခွက်လောင်းလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီရေကလည်းပဲစီးသွားပြီးတော့ခုနတဲ့ပို့ပြီးတော့အဝေးရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူကသင်္ခါရတရားတွေဟာမမြဲဘူးလို့ခြေဆင်းရင်းကနေပြီးတော့သူသဘောပေါက်သွားတယ်ဖေးရမမြဲဘူးရေလေးဟာလည်းစီးသွားပြီးတော့ပျောက်သွားပြီပျက်စီးသွားပြီဆိုရတဲ့ကိုအလုံးသင်္ခါရတရားတွေရဲ့ဖြစ်လာမှုပျက်စီးသွားမှုဓာရီကနေဆက်ဆက်ပြီးတထာတပိပိသင်္ခါရေဣတိတံစိန်တယိန္တရာဇန်နေသင်္ခါရတွေလည်းအလုံးဒီတိုင်းပဲပ ကဲရမမမြောက်မမြဲဘူးအလုံးဟာဖြစ်ပြီးရင်ပြောက်ွယ်သွားတာပဲပျက်စီးသွားတာပဲရှင်ဟာလည်းစီးသွားပြီးရပ်သွားပြီးရှေ့ဆက်မစီးနိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့ပျက်စီးသွားတာပဲပြောက်ွယ်သွားတာပဲလို့သင်္ခါရတရားတွေကိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားရင်တတော်စိတ်တံဝိမုတ်စီမေအနုပါဒာယသဗ္ဗတောတဏ္ဍာသင်္ခါရတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဏှာအမြင်ဒိဋ္ဌိအမြင်နေရာနေအစွဲလန်းနေကင်းပြီးတော့လုံးဝသူ့စိတ်ဟာကိလေသာတွေကနေလွတ်မြောက်သွားပါရဲ့တတော်စိတ်တံဝိမုတ်စီမိအဲ့ဒီလိုကိလေသာတွေကလွတ်မြောက်တယ်ဆိုတော့ယ ahanan ဖြစ်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ချက်ချင်းပဲသင်္ခါရတရားတွေရဲ့မမြဲမှုကိုသဘောပေါက်ပေါက်ရင်အသိဉာဏ်ထက်မြက်လို့သူကရဟန္တာမှာဖြစ်သွားတယ်ခိဗဗေညာတမေကံမိတရာပညာပယိစီနောရဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့အခါယသောဗျာကဘေကုဏီမာတွေကိုဘေကုဏီတွေကိုဣတရေယရုနဲ့ချစ်တူမြောက်စားတဲ့အခါမှာသူ့ကိုခိဗဗေညာလင်းလင်းမြန်မြန်အသိဉာဏ်ပေါက်တယ်အဲ့တော့ကမ္မထရှုတာလေးကအမတမ်းမမြန်တယ်လေခန္ဓာခွေးတကောင်ချီလာတဲ့လက်ကိုကြည့်ပြီးဒီအတုဘကမ္မထကပပရောဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ရှည်စည်းတာလေးကိုကြည့်ပြီးဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတာကိုလေချက်ချင်းသဘောပေါက်သွားပြီးယန္နာဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုယန္နာဖြစ်သွားနောက်ဆုံးချိန်မှာသူတရားရူတရားမြတ်တွေရတာယန္နာဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဣတိသူသဝတိဟောမိတကောဘိညာဉ်နေလဲကုံရတယ်ဒိဗ္ဗာယသောတတတုယပရစိတ်တာနိသာနာမိတတုသာသနာကာရိကာဆံဘိညာဉ်ရောအပြည့်စုံရသွားအလုံးထူးခြားထက်မြက်တဲ့ဖေကုဏီမတခုဖြစ်သွားပြီဘဝရဲ့ဝန်တော်မကြီးကိုခြားပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ရှင်သတ္ထာယပပိစီတောကာရတမနာကာရိယသောမိအထောအနုပတ်တော်သဝတံဆိုတဲ့ခေယောသာသနာဘောင်ဝင်လာခြင်းရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့တန်ရောစဉ်ကုံနဲ့ရတ္တမဲ့ရတ္တဖို့ဆိုတာသူရပြီသူဟာမျက်မှောက်ပြုတ်ပြီးပြီလို့နောက်ဆုံးအချိန်မှာသူရရှိတဲ့တရားသူတွေကိုထုတ်ဖို့ပြောကြတယ်ဣဋ္ဌံသူတံပဒကုဏလကိတာဘိက္ခုနီဣမကာထာယောဘာသိတ်တာဒီပါရံရဲ့ဏိဂုံးချုပ်မှာယခုတိုင်းမဲ့ပဒကုဏလကိတာလို့ခေါ်တဲ့ဘိက္ခုနီမဟာဒီကထာတွေရွတ်ဆိုပြီးတော့သူ့ဘဝစัจ चौ ကိုဟောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ကသူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့ခေမထေရီမတို့ကဲ့သို့ပါရမီဘဝတွေဖြစ်ကျင်လာတဲ့အတိုင်းနောက်ဆုံးနေ့အတွေ့အကြုံတွေကတော့တူနဲ့တူမတူကြဘူးမိမိပါရမီရလျော်စွာထူးခြားတဲ့တရားများကိုသိရှိပြီးနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဘဒ္ဒကုဏလကိတာထေရီမရဲ့ဘဝစัจ चौ ကိုနိုင်မှတ်သားကြပြီးမိမိတို့ဘဝအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။ ရှင်ဘုရား
1: ရှင်ဘုရား
0: ဘုရားတပည့်တော်တို့သည
1: ်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်
0: ဓမ္မအတိညာ
1: ဓမ္မအတိညာ
0: ရရှိမှသာလျှင
1: ်ရရှိမှသာလျှင်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို
1: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို
0: မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင
1: ့်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်
0: ဓမ္မအတိညာ
1: ဓမ္မအတိညာ
0: ရရှိစေရန
1: ်ရရှိစေရန်
0: ရှိသန်းကြလည်းရှိ
1: သန်းကြလည်း
0: ဓမ္မတပင်
1: ဓမ္မတပင်
0: ရှင်ကျင်းပါ
1: ရှင်ကျင်းပါ
0: လူလုံးကြ၍
1: လူလုံးကြ
0: အမတက

အာယုန်ထာလေးရဲ့နာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုယတဘဝတ္ထုအစုစုတို့ဖြင့်

0: သတ္တဝါများတို့အားသတ္တဝါများတို့အား
1: အမြအမြအမြအမြ
0: ဝိငါဘာကုန်၏
1: ငါဘာကုန်၏
0: ကုသိုလ်အမြ
1: ကုသ
0: ိုလ်ညာကိုဇီရာကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိ
1: ုဇီရာကြကုန်သည်ဖြစ်၍
0: ကိုစိတ်နှဖျား
1: ကိုစိတ်နှဖျား
0: ချမ်းသာကြသည
1: ်ချမ်းသာကြသည်
0: ဖြစ်ကြပါစေကုန်သည်
1: ဖြစ်ကြပါစေကုန်သည်

Yeah.

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်20ရက်12လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောအနှစ်2000တရားအထုတ်သောယဟန်ကြီးဥပမာဗျာကိုကုတ်ဆအဖြစ်ကြောက်เสียကောင်းပုံနှင့်တည်နီးတင်ပေးပုံတရားတော
1: ်တန်တရားရှာလုံးမှာဖရာစုစုနဲ့လွယ်ပြီးတရားပွဲမျိုးမျိုးတွေနဲ့မကြုံတာဘုရုပိတ်ပင်ထားတယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြရောပေါ်ကြပါဘု
2: ရား
1: ဘုရုပါလေနိဗ္ဗာန်တရား၅ပါးလို့ဒါဆိုတရားတည်တူလာဘူးလို့မှတ်ထားလို့ရှိရင်ဩဒါမသိမ့်တာမဆဲတာမရှုတာမမှတ်တတ်တာနဲ့ဘုရားစူးစူးနဲ့လွဲဘုရားပေါ်မျိုးမျိုးနဲ့မကြုံပဲနဲ့ဒုက္ခပင်လေဝေပိရိကလာနေခဲ့ရတဲ့အဖြစ်တွေဟာဒီတရား၅ခုဖယ်နေချာနေနေသည်ကိုမရကြလို့ပဲဆိုတာသေသေးချာချာမှတ်ပါမှန်ပါဘုရ
2: ား
1: ကာမဌာနနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလောဘနော်လောဘအလုတ်လိုက်နေလဲရှိရင်လည်းဘုရားပွင့်လည်းဘူးနဲ့မဆိုင်ဘူ
2: း
1: တရားတွေသစ္စာတရားတွေဟောနေကြတယ်
2: န
1: မောတာဘုရား။အဲဒါကြောင့်လောဘလည်းလောဘကိစ္စလိုက်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းဘုရားသုနာလည်းတရားပွဲမျိုးနဲ့မကြုံဆိုတာဒီတရားကြားတာပဲဆိုတာပေါ်လာပါလား။နမောတာဘုရား။ဘုရားဝရဏိဝရဏဆိုတာမျိုးတွေနေရာစားဘောမှာလုံမကြဘို့ဘောမှာလုံမကြသာသမီနဲ့တကွအင်းအားတိုက်တာဘောမှာလုံမကြအဲ့ဒီလိုဒေါသလုံမကြတာလေးဖြစ်နေပြန်လို့ရှိရင်ဘယ်မှဘုရားပွင့်လည်းမသွားပြည့်တရားပွင့်လည်းလဲကျုံအောင်ကိုယ်ကလည်းမဆုံးအောင်လွှဲဖယ်ပြီးဒီကရနေပြီဖြစ်နေတော့ကြောင့်လေသူလဲတသံနေရာလုံးမှာသူကလည်းအတားသမားသက်သက်ပဲဆိုတာတရားဓမ္မတွေမှတ်ရမှာဒေါသလည်းအတားသမားနိဗ္ဗာန်တရားလို့မှတ်လိုက်ကြစမ်းပ
2: ါ
1: သင်္ဃာမိတ်္ခာဆိုတာကစပြီးတော့ပြည်တယ်ဆုံးလိုက်ခြင်းကြီးတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေလာပြန်တော့ဘုရားတွေပဲလို့ပွင့်ပြီးဒီကလာနေစေကားမှုမသွားပြည့်ဘူးသူ့လိုလိုက်နေရတာနဲ့တရားတွေပဲလို့ဟောပြီးဒီကလာနေ냐ဆိုလည်းအိတ်ရှင်တန်းနဲ့အိတ်ဒီကလာအိတ်ပေါ်နှွဲနေရတာနဲ့ပဲဘုရားသာပြိဋိဘံဆံတရားပွဲတွေသာသိမ့်သွားတယ်သူအရေးပါမှပါလိုက်တော့သူတားတာပဲဖြစ်နေမိတာတားတာပဲဆိုတာလဲပေါ်လာကြပါဘုရား
2: ။
1: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဥဒ္ဒေသကုက္ကုသာနိဝရဏဆိုတာသူတို့ကနှစ်ခုတွဲလို့ရှိရင်နှစ်ခုတွဲတားလို့ကမှတ်ပြီရောဘုရား။ဒါဖြင့်ဒီပြောမှာကဥဒ္ဒေသတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေပြောပြီပါဘူးနော
2: ်
1: ။ကုက္ကုသာနိဝရဏကိုဇာတဝေလိုဟောပါသရုံးဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဥဒ္ဒိကုက္ကုသဓာတိယကျွန်တဘောက်တွင်တဲ့တရားကျွန်တဘောက်တွင်တဲ့တရားဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့လွတ်လပ်ရေးကိုယ်ပိုင်လုပ်ကိုပေးတဲ့လို့မဟုတ်ဘူးပေါ့
2: မှန်ပါပါဘုရား
1: လွတ်လပ်တဲ့ရေးလည်းမပေးပါဘူ
2: းမှန
1: ်ပါကိုယ့်အကိုချွန်နိုင်တဲ့လုံမျိုးကိုလည
2: ်းမပေးပါဘူး
1: အဲ့ဒါကုက္ကုသဥဒ္ဒိသကိုမှတ်ထားလိုက်သံပါဆိုတော့ဒါဖြင့်ယနေ့ဥဒိစ္စပြီးတော့ဒကာဓမ္မတွေကုက္ကုသပဲရှင်းပြပါဘာ။မှန
2: ်ပါပ
1: ါဘုရား။ကုသိတံကတံကုကတံကုသိတံသစ္ဆဝတိကတံပြုသောတရားတွေကုက္ကုသံသစ္ဆုတ်တဲ့တရားကိုပြုတတ်တယ်။သစ္ဆုတ်ဖို့တရားတွေပြုလုပ်တတ်ပါတယ်လို့ဒကာကျွဲတို့မှတ်ထားရအောင်။
2: မှန်ပါပါဘုရား။
1: ဘလို့ဆက်ဆက်เสียကောင်းတော့လို့မေးတဲ့ခါကြလို့ရှင်းပြင်းနဲ့တကယ်ချမ်းသာရေးချမ်းသာမြဲရတာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးဒကာဓမ္မတွေဒုက္ခကသိင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးအခုလောင်းနေမှလည်းကုန်သိင်းပြီးအေးချမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုသူကဒကာလည်းကုသိတံကတံကဆက်ဆုပ်ဖွယ်ဖြစ်နေတဲ့ဒကာလည်းသူကသင်္ကိုကလည်းဆက်ဆုပ်ဖွယ်တရားသစ္စာဘဝလုံးလုံးနေတာနဲ့ပဲကျွတ်တို့မှာတဲ့မညာဖုံညာနိဗ္ဗာန်ကြီးနဲ့လွဲကြီးလွဲရမှန်ပ
2: ါ
1: ပါဒါဖြင့်သူကသစ္စာဘဝလုံးလုံးနေသောကြောင့်သူကုက္ကုသလို့မှတ်လိုက်ချင်ပါမှန်ပ
2: ါ
1: ပါကုက္ကုသဆိုတာဘာလို့တတ်ပါလဲသစ္စာရံရှားဘဝလုံးကိုလုံးတတ်တာဒီကုက္ကုသလို့မှတ်ပါမှန်ပ
2: ါ
1: ကုသိတံကတံခုတံကတာကတဒုစရိတဒုစရိတံတဲ့ဒီကကျဆရာများက ပြုပြီးတော့ဒီကြိုက်သူတွေးနေတယ်မပြုသေးတဲ့သူကြိုက်ကြီးသူကတောင့်တနေတယ်ပြုပြီးတော့သူကြိုက်ကြီးတွေးပြီးတော့ကဖြစ်သဘောက
2: ျ
1: မပြုရသေးတဲ့ကောင်းတဲ့တရားတွေကမပြုရသေးလို့တော့ကဖြစ်ဒါကြည့်ဘယ်နှဖြစ်ပါလဲပြုပြီးတော့သူကြိုက်ကြီးတွေးနေတော့ကဖြစ
2: ်
1: မပြုရသေးတဲ့သူကြိုက်ကြီးတွေးတယ
2: ်
1: ဒကာဓမ္မတွေကသေချာမှပါနော
2: ်
1: သက်သက်ဘွယ်တရားကဒီဘယ်လိုလုပ်နေတတ်တယ်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစဉ်းစားပါပြုပြီးတော့မကောင်းမှုတွေကြတော့သူကမကောင်းမှုတွေပြုခဲ့ရခြင်းဆိုပြီးသောကဖြစ်မှန်ပ
2: ါ
1: ပါကောင်းမှုတွေကြတယ်မပြုရလေခြင်းဆိုပြီးသောကဖြစ
2: ်
1: မှန်ပါအင်းမကောင်းမှုကြောင့်လည်းသူကဘာဖြစ်မှန်ပ
2: ါ
1: ပါကောင်းမှုကြောင့်လည
2: ်းသောက
1: ကောင်းမှုလုံးပြစ်တာလားမလုံးပြစ်လို့တောကဖြစ်တာ
2: လုံးပြစ်လို့
1: ဒါပြန်တောကတလုံးတည်းဟု
2: တ
1: ်မှန်ပါဘူးဒါပါခေါ်ရမယ်
2: တ
1: ောကတလုံးတည်းကိုသုံးခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကုတ်ကုစာမှန်ပါဘူးတပည့်က
2: ျ
1: တောကတလုံးတည်းသုံးခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျတော
2: ့ကုတ
1: ်ကုစာအေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမှာပြုပြီးတော့သူစိတ်တွေကိုလည်းတွေးတဲ့စိတ်သာလို့ရှင်။အောငါကုကုစဖြစ်နေပါဘောလားအောင်းမလိုက်ပ
2: ါ။
1: မပြည့်ရသေးတဲ့ကြောင့်ရှောက်ဖရတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဥပုသ်ဆောင်တဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ရသေးတာကိုလည်းမလုပ်သေးတာကိုတွားတွေးမနေပါနဲ့တဲ့။မလုပ်ရသေးလို့သောကဖြစ်နေတာ
2: ။
1: ဘောနဲ့တော့သောက။အဲ့ဒီသောကကိုပေါင်းခေါ်ရင်ဘယ်လိုခေါ်ကြ။အဲ့ဒါဖြင့်ကုကုစတရားသစ်တို့တရားကျွေးရူလာဘုလို့မပြုပြုပြီးသားအကုသိုလ်အတွက်လည်းသူတောကဖြစ
2: ်
1: မပြုရသေးတဲ့ကုသိုလ်အတွက်လည
2: ်
1: းတောကကြလုံးနဲ့ပဲတဲ့အကုသိုလ်တရားလေအဲ့ဒါပါခေါ်ကြပ
2: ါ
1: ဘေးဒါကြောင့်ပုစိတံကတံဒီကုတံကတကတဒုစရိယသုစရိတံအကတံပိကုကတံဒီဝုစရိဆိုရဲဆိုလိုက်တယ်ဒီကကျော်ဆရာကအကတံပိမပြုရသေးတော့တရားကိုဒီကုကတံကုဝိဒရပဲမပြည့်ရသေးတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုတောကဖြစ်နေတဲ့ကုက္ကုစပါလေ။ရံကျင်မှုမယာနာတွေအကတံမပြည့်ရသေးတန်ထိုတရားတွေကုက္ကတံကုဝိဒရပဲ။အကျင်မှုမပြည့်ရသေးဘူးကွာလို့တောကဖြစ်နေလေကုက္ကုစပါပဲ
2: ။
1: သဘောကျလား
2: ။
1: ဣဒ္ဓဘာနာကတာကသုစိတသုဇံအာရဘပုတ္တောဝိပရိတာရောဒီကြည့်ပြီးတော့သူရဲ့မပြည့်ရသေးတဲ့သူစိတ်တွေကိုတဲ့ကတ္တရကသူစိတ်ရသူစိတ်တံအာရဘပုတ်တော်ဝိပရိသာရောနှလုံးမသာရခြင်းဖြစ်တာပါပဲသူစိတ်သေးပြီးပြီလို့လည်းစိတ်ထဲမသာရဘူးပေါ့စိတ်ထဲမတော့ကဖြစ
2: ်
1: သူစိတ်တွေကောင်းတဲ့အလုပ်တွေမလုံးမိတဲ့အတွက်လည်းတော့ကဖြစ်တပည့်ရအဲ့ဒါပါခေါ်ကြမယ
2: ်
1: အဲဒါကြောင့်ကုက္ကုစယနေ့ရှင်းရှင်းပြောနေတယ်ဒကာဓမ္မဣသရိသာပါမှန်ပါဗျာပြုပြီးတော့သူစိတ်ကိုစိုးရိမ်နေလို့ရှိရင်လေကုက္က
2: ုစ
1: မပြုရသေးတဲ့ကုသိုလ်လုပ်တယ်မပြုရသေးဘူးလို့ပူပန်နေရင်လေက
2: ုက္က
1: ုစအဲအတန်ကတော့ကုသိုလ်တကာသိမှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ပြီးတော့ပူပန်တာမှန
2: ်
1: ပါဗျာသဘောက
2: ျ
1: ဒါဖြင့်ပြုပြီးတော့အကုသိုလ်တဲ့ပူပန်တာလည်းပါခေါ်ကြမယ
2: ်
1: မပြည့်ရသေးတဲ့ကုသိုလ်တွေအတွက်ပူပန်တာဒါပြန်သူကပူပန်တာကြီးသွားပြီးလမ်းဆုံ
2: း
1: ဒကာကျော်ပဲလမ်းဆုံးပ
2: ါ
1: ပူပန်တာကြီးသွားပြီးလမ်းဆုံးတဲ့အတွက်တူကကုက္ကုစဆိုတော့တောကဖြစ်နေတယ်လို့သိသိချာချာမှတ်ပ
2: ါ
1: နှလုံးမသာရတဲ့တောကဖြစ်တဲ့ဝိပရိသကဖြစ်ပါတယ်နှလုံးမသာရမှုဖြစ်ပါတယ်ဒါပါခေါ်ရမယ
2: ်
1: ကုက္ကုစဆိုတော့တရားဓမ္မတွေဒီကုက္ကုစကိုခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုလုံးမှတော်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းဘယ်လိုဖယ်ရှားမယ်ဆိုတာလည်းဒီကုက္ကုစကဘောနေလို့ရှင်ဇာတ်ရေလို့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကကျွန်တော့ဖြစ်ပဲကျွန်တော့ဆိုတာကိုရေးကိုတာလုံးနိုင်သေးရဲ့
2: လုံးနိုင်ပါဘူး
1: အဲအရှင်ဤအရေးကိုမျက်နှာလိုက်အကြိုက်ပြီးလျှောက်လုံနေရတယ
2: ်
1: ။မင်းကိုအရေးလုံးဖြစ်ကြလား ။သခင်အရေးကိုလား ။အဲ့ဒါကျွန်တော်ဖြစ်နေတဲ့လူဤထုံတန်းလို့ဆိုရလို့ရှိရင်လွဲပါ။ဟုတ်တယ်ပဲ။ကိုယ့်ကိုယ်စလာလို့ရှိရင်သူဟာက ယူပြီးသားသူကျဲသူ့ဟာသူတွေးနေမပြည့်တာသေးတဲ့ကုသိုလ်လုပ်ခြင်းလဲသူမလုပ်ရသေးလို့ခက်သေးတယ်လို့ပြောနေဒါပြန်သူမဘောလို့လုပ်ဖြစ်သေးရဲ
2: ့မဟုတ်ပါဘူး
1: ဗျာဒါပြန်ကိုယ်ရေးသူမလုပ်ဖြစ်တော့ကြောင်းခွန်းငါအကုသိုလ်ခိုင်းတဲ့အရေးကိုသူလုပ်မဟုတ်ပါဘူ
2: းဗျာ
1: လောဘကံနေမပူးမရေမပြည့်ရသေးတဲ့သူစိတ်တွေလည်းပူပါဟာပြူမပြည့်ရသေးတဲ့သူစိတ်တွေလည်းပူပါဟာပြူပြီးသားသူစိတ်တွေလည်းပူပါဟာဆိုတော့သူ့မှာကြော်လောက်ကလုံနေရအပင်ရောက်ဖို့လောက်ကလုံနေရတယ်ဖွဲ့ရလမ်းဖြစ်တဲ့ကိုပိုင်းလို့လုတ်ဖြစ်သေးရဲ့ဒါဖြင့်ဥဒ္ဓိကုတ်ကုဆဓာတိယံဆိုတဲ့ဥစ္စာကြိုက်သွားဥဒ္ဓိဆကုတ်ကုဆတိုင်းရှိရင်ကျော်လုတ်ကလုတ်ဖြစ်ကြတယ်ကိုရေးဘာမှမလုတ်ဖြစ်ဘူးกว่าဇာတ်ကြရလို့ဆရာကဟောတယ
2: ်
1: အမှန်မဆိုးဘူးလ
2: ား
1: အေးဒါကြောင့်ဒကာတော်မရေကြီးတရားမျိုးဒကာကျော်ကြားလို့ကြားရခဲ့တယ်မှန်ပါ
2: ပါဘုရား
1: ကြားလိုက်ကြားခဲ့တယ်ဆိုတော့ကပြူပြီးသားသူစိတ်တွေလည်းအရေးရှိပြန်ပြန်တွေ
2: း
1: နာမထူးပါဘူးကွာပဲကြားရင်ကြားပါစီတော့တရားလည်းမနာတော့ပါဘူးတရားလည်းအမထုတ်တော့ပါဘူးငါပြည့်လာတဲ့အခုတည်းကနဲတာတွေမှမဟုတ်ပဲဆိုပြီးကလာအမထုတ်ပဲနေလိုက်တော့ကိုယ်ရေးလင်းရင်မတော့ဘူ
2: း
1: ဒီပြားပါပြောတော့ကမှလို့ပြင်သာဏနိယကမ္မမဟုတ်ပဲဒီရင်ဝိပဿနာလုပ်လိုက်ရင်ကျော့လွတ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတဲ့အလုံးမျိုးကိုငါအခုဆိုရေကအများကြီးကအဲ့တော့မထူးပါဘူးကွာသကောင်းပြင်းမျက်မနဲ့ပါဘူးဒီလိုနဲ့လာရတယ
2: ်
1: မလာရဘူ
2: းအ
1: ဲ့ဒီလိုတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေကမှအားလုံးကြီးရင်ကိုဖြစ်ပြီးတခါကနေကြတော့ဘုရားဓမ္မတို့ဆရာကောင်းမတွေ့ရင်မင်းတို့ကခက်ကြီးပါလားဒါရီယာဘယ်လိုပဲအကုသိုလ်တွေပြုခဲ့ပြုခဲ့တင်္ဆာနိယကံမှလွတ်ခဲ့လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာမှပူဇော်မရှိဘူးဆရာသမားနဲ့ဘုရားဟောတာအလုတ်ကိုသာလုံးမင်းတို့ဟာရေကုန်ပျောက်ပြက်သွားတာပါပဲရှင်းမလား
2: ရှင်းပါ
1: ဗျာမမားတော့ရှိနေမသေးတော့ဆေသမားဆိုတဲ့လောကပုံမြင်ရှိသလိုမြည်သူမဆုံးငယ်တော့ကဖြင့်မိုက်ခဲ့တေခဲ့မူခဲ့ရစ်ခဲ့တာရှိကြတာပဲရှိကြအောင
2: ်ရှိကြပါဗျာ
1: အဲ့ဒါပြန်အောင်မေ့မနေပါနဲ့တဲ့ကိုလုံးဆရာရှိတဲ့တခင်လုံးတာလုံးပါအဲ့ဒါကျွန့်လုံးပါလေနောက်ဟာတွေပြန်အောင်မေ့နေတော့ကိုလုံးကိုလုံးအောင်မေ့ဆရာသမားပေးတယ်လို့ဘုရားပေးတယ်လို့ကိုပိုင်လုံးကိုဘုရားကပေးဆရာကပေးနေတာဟုတ်ဒါကြတဲ့မလုံးပြည့်ခက်ကြရောပေါ့
2: မ
1: ှန်ပါပါအဲ့ဒါကျွန့်သေးပောက်တာလို့မှတ်လိုက်သမှာ
2: မှန်ပါပါ
1: ယနေ့ကစပြီးခွင့်ရဒဂါရမတွေအကြီးကျယ်ခန္ဓာစုံတိပေးလိုက်တာပြန်ကိုပြုတ်ဦးတဲ့သူရှိဘယ်တော့မှမတွေ့နဲ့
2: မ
1: ပြည့်ရသေးတဲ့သူစိတ်တွေလည်းမတွေးပါနဲ့မတွေးပါနဲ့အခုလုံးဆရာရှိတဲ့ဥပဒနာလောက်သာလုံးပ
2: ါ
1: မသေးသေးတော့ဒီသူစိတ်လည်းခါလုံးပြန်တာပေါ့ဗျာတွေးတော့မနေနဲ့သဘောပ
2: ါ
1: ဒါဖြင့်တော်တော်တော့ဖြင့်လုံလောက်ပြီလို့ထင်တာပဲဒကာဓမ္မတွေလွတ်လွတ်ရလောက်ပလားလို့ဆိုတာကိုလည်းပြန်စစ်ဆေးပါဦးမယ်နော
2: ်
1: ဒါကဘယ်နဲ့ကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးကျတော့အရေးကြီးကနေကြေကြေနဲ့ထပြန်တလဲလဲပြောဆုံးမပြီးကြလားဥလာကနေပါလိမ့်မလဲဆိုတော့သူကကျွန်စိတ်ပောက်တဲ့စိတ်အရေးကြုံရင်သူကလာလာခုနေတယ်မှန်ပါပါ
2: ဘုရ
1: ားတပည့်ကြပါပါဘုရ
2: ား
1: အရေးကြုံရင်မှန်ပါပ
2: ါဘုရား
1: သူကလာလာပြီးမိုက်ကားဖို့ကြားဖြစ်နေလာပြီးကြလားကန်းလာလာလောက်ပါလေမှန
2: ်
1: ပါပါဒါကြောင့်ခွင်းတဲ့ဓမ္မဓမ္မတွေအကြီးကျယ်ပဲယနေ့သတိပေးမှန်ပါပ
2: ါ
1: ကိုပြုတ်ကြတဲ့အကုသိုလ်တွေဘယ်တော့မှမအောင်နေနဲ့ကိုပြုတ်ရတဲ့အကုသိုလ်တွေမပြုတ်လိုက်သေးတဲ့ကုမပြုတ်ရသေးတဲ့ကုသိုလ်တွေလည်းမပြုတ်ရသေးလို့ဆိုပြီးကုသိုလ်ရတဲ့ရှင်ပြီးမြတ်ဒကာကျော်တို့ကမအောင်မဲ့လိုက်ပါနဲ့မအောင်မဲ့နဲ့လှုပ်ရှင်တော့ထားလို့ညမရင်လှုပ်ပြတာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့သောကဖြစ်နေတယ
2: ်
1: သောကတိဒေါသဆိုတဲ့တိုင်းနဲ့ဒါဒေါသအမှုသာဖြစ်နေခင်ဗျားတို့ကကုသိုလ်ရတဲ့ရှင်နဲ့စင်စစ်ဖြစ်နေတာက
2: သောက
1: သောကဆိုတာဒေါသအနုသာသဘောက
2: ြ
1: ဒါပြန်ရရတွေးကောင်းမတွေးကောင်းစဉ်းစားလာမတွေးကောင်းလို့ဘုရားကဥဒ္ဒိသကုတ်ကုဆဓာတိယံလို့ဟောတာပေါ့ဥဒ္ဒိသနဲ့ကုတ်ကုဆတခုခုရှိနေကျွန်သိပ်ပေါင်းနေတာกว่าဒါကြောင့်သူနိဝရဏတရားမေတ္တာတဲ့ဖူတာတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားသဘောပ
2: ါ
1: ဒါပြန်ဒီဥစ္စာတွေးကောင်းမတွေးကောင
2: ်း
1: ဒါပြန်အခုလုံးမှလာပြီးကန့်ကွက်တယ်မကန့်ကွက်တယ်ဆိုရလဲဥရဘုရားဒကာကျွဲတို့ဒကာသစ်တို့စဉ်းစားမိပါဘူးစဉ်းစားပါဘူး
3: တ
1: ယ်ဝိပါဒနာလို့ကံကမကံကစဉ်းစားတယ်ကံ
3: ပါပါဘုရား
1: ဒုစရအောင်နေနေလားကံ
3: ပါပါဘုရား
1: မလို့သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေအဲ့ဒီဝိတ္တကလေးချုပ်ကဝင်နေသေးတယ်လို့ရှုကမျိုးဆုံးသုံးပြီးတကလားလာသေးတယ်အခုအလုပ်တွေကဟားတယ်ဟားပါဘုရ
3: ား
1: သဘောက
3: ျ
1: ဒါပြန်ခွင်းတို့ဃာရမတွေနိုင်ပြုတ်ပြီးတော့ဒုစရကိုလည်းပြန်မတွေးပါနဲ့မပြုတ်လို့သေးတဲ့သူ့စိတ်တရားတွေကိုလည
3: ်း
1: ပြန်တွေးမနေနဲ့တွေးရင်ဘာဖြစ်မလို့သောကဆိုရင်ဘာတရားလို့ခေါ်ကြမလဲကုက္ကုစကုက္ကုစဆိုလို့ရှိရင်ယခုပြတဲ့တရားတွေကနိဝရဏနိဝရဏဆိုတာဘာဖြစ်တဲ့တရားပါလဲနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့တားတဲ့တရားကဲဒါကြွယ်ဒါလို့သူသိက
3: ြ
1: သဘောက
3: ျ
1: ဒါကြောင့်ဒီကကျော်ဆရာကကတာကတဒုစရိတဒုစရိတံအာရဘပေါ်တော်ဝိပရိသရစိတ်ဥပါရောခုကုသံပြုပြီးတော့သူရဲ့မပြုသေးမပြုလိုက်ရသေးတဲ့မပြုလို့မိသေးတဲ့သူစိတ်တရားတွေကိုသူဟာသူတောကဖြစ်နေတော့ကြောင့်တဲ့ဒါခုကုသကွာရှင်းမလား ဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမယခုငကူတော်ကမသိသေးခဲ့လို့ရှင်းမြဲကြသေးတော့သီပိသဖြစ်လို့ရှင်းတယ်မလားရှင်းနေရှင်းမလားဘာငါတော့တရားတော့နာရှင်ပါရဲ့ငါအလူလေးကပေးเสียရှိနေသေးတယ်အဲ့ဒီဟာလေးကမပြီးသေးတော့ငါဖြတ်နေသေးတယ်လုံးနေတယ
3: ်
1: လုံးနေတယ်ဒါကုက္ကုစလူသေးတာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့လူလေးအတွက်နဲ့သူစိတ်ပြန်စိတ်မချမသာမလောက်မှမပြည့်မှမပြည့်စုံမှရေးဆိုရင်တော့တော့ကွာဖြစ်ပါဘူးဗ
3: ျ
1: အဲ့တော့သူဟာသူလူရင်တဲ့အချိန်ကျတော့လူလိုက်ကျောင်းဆောက်ခြင်းတဲ့အချိန်ကျကျောင်းဆောက်လိုက်ခရက်တဲ့ရင်တဲ့အချိန်ပြဲလိုက်တာပေါ့မလို့ရသေးလို့ခဲသေးဆိုတော့တော့ကတာမလားရှင်နေလာရင်သူ့ဘာခေါ်က
3: ြ
1: ပုဂ္ဂိုလ်စာကိုပေါင်းခေါ်တော့နိဗ္ဗာန်ဖြစ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဘယ်လေးပဲရောက်သွ
3: ား
1: မဲ့ဘုံနိဗ္ဗာန်ကြားတယ်ဆိုတော့တကယ်သိတော့ဥလာကူးဆိုရိမ့်မိပါဘူ
3: း
1: စဉ်းစားကြည့်ပါတဲ့သူတော့ကဖြစ်နေတာတော့ကဖြစ်နေယူပြီးသားသူစိတ်တွေလည်းတော့ကဖြစ်တယ
3: ်
1: မပြည့်ရသေးတဲ့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေအတွက်လည်းမလုပ်ရသေးလို့ခက်သေးကလာတယ
3: ်
1: ခက်သေးကလာတာဒီတရားဘာခေါ်ကြအေးသောကတရားပေါ့သောကတိဒေါသဒါဒေါသအနုစာလေးလို့ဒကာဓမ္မတွေကမှတ်လိုက်တယ
3: ်
1: ဘယ်လိုမှတ်ကြလဲ
3: အ
1: ဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကဒကာကျော်တို့လူစုတွေကဒကာသစ်တို့လူစုတွေကဒုက္ခိနေတရားမဆုံးဖြစ်ဘူးဘာကြောင့်လို့နောက်တော့၃လနေတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျုပ်ကုသိုလ်လေးတစ်ခုကလုံးဝလို့စိတ်ကူးလေးရရှိနေတယ်။အဲ့ဒီဟာလေးကဘွာလိုတရားလိုတာလေးတွေအတွက်ကျုပ်မှမွန်းဒါလေးကသောကဖြစ်နေတယ်ပြောနေတာ
3: ။
1: သောကဆိုတာဘာပါလဲ။သောတာ။သဘောကျ။အဲ့တော့ဖြစ်ကောင်းမဖြစ်ကောင်းကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားမေးကြည့်လိုက်တော့သိရောပေါ့
3: ။
1: ဘာတရားပါလဲ
3: ။
1: အကုသိုလ်တရားဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဟုတ်ဖို့အဲ့ဒါလေးသေချာစဉ်းစားတော့မှခင်ဗျားတို့ကအင်းတရားမထုံနိုင်တာဒါလေးကဖြစ်နေသေးတယ်။ကောင်းတော့ကောင်းတာပဲ။တရားထုံရင်ကောင်းတာပဲတို့တော့ဒါလေးကမပြည့်မစုံမလုံးမလောက်ဖြစ်ပြီးဒီကလာဘုဖြစ်နေဖြစ်အင်းအချိန်ရလေးကလည်းရောက်လာတာဖြစ်နေတော့မလုံးလည်းမဖြစ်တာနဲ့အဲ့ဒီတော့ကလေးကချုပ်ကဝင်းနေတယ်ဗျာ။ဒါကြောင့်ယခုတရားအထုတ်လို့ကိုယ်ပဲတမာရင်းမရဘူးဖြစ်ပြန်လည်းမမြင်ဘူးဆိုတော့ဘ누구ကတားတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကဲခတ်ကုက္ကုစားကတားနေတယ်ဆိုတာပေါ်လ
3: ား
1: ဒါပြမလုံးနဲ့ဆိုတာလားမတွေးနဲ့ဆိုတာလ
3: ား
1: မတွေးနဲ့လှုပ်ချိန်ကြတော့ခါလုံ
3: း
1: လှုပ်ချိန်ကြတော့တွေးလုံးကြီးတော့ဖြင့
3: ်
1: တွေးရင်မဖြစ်မယ
3: ်
1: သောကဖြစ်မယ
3: ်
1: သောကဆိုရင်ကုက္ကုစားကုက္ကုစားဆိုရင်နိဝရဏသဘောက
3: ျ
1: ဘယ်သူအမြတ်ထွက်တာပါသေးလ
3: ား
1: ကြကြတို့ကအကောင်းရှင်တယ
3: ်
1: ။သင်ငယ်ဘူးလား
3: ။သင်ပါဘ
1: ူး။အဲခင်ဗျာတရားတော်ပြောကြစို့ဗျာ။တရားတော်ထိုင်ရအောင်ဗျာ။ဦးခင်ဗျာခက်တယ်သူက။ဘယ်နည်းလဲဘယ်လားဒီလိုတော်ကြားလာလို့ရှင်သားလေးကြည့်လာလို့။မနက်ကလာလေးဆိုပြီးရှင်လေးပြုကြာကိစ္စကရှိနေတော့တရားလေးကစိတ်စိတ်ထဲမှာအပင်းရှူလို့ပြင်နေတယ်။ဒီသောကလေးကမအေးဘူးဗျာ
3: ။
1: ဒီတိုင်းပြေတာလား
3: သိပါဘူ
1: းမပြေဘူးလား
3: သိပါဘူး
1: ဒီတိုင်းပြေတာကိုထောက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့သောကဖြစ်နေတာသောကဆိုတာဒေါသအနုစာ တဘောကြ။ကျပ
4: ါ
1: သူများထားရိုက်တဲ့ဒေါသကကျတ်ဖို့
4: ကျပါ
1: အခုကတော့သက်သက်ကိုယ့်ဟာကိုယ်စိတ်မချမ်းသာအောင်လုပ
4: ်
1: ရှင်းမလား ဒါပြန်သူ့ဘာတရားခေါ်ကြမယ်နိဗ္ဗာန်တရားဆိုလဲမှန်တယ်ကုတ်ကုသဆိုရင်ရောဒါပြန်သူဟာသခင်လို့ကိုယ်ပိုင်လို့ကိုကိုယေရှုရှိမှလို့ကိုလုံးနေတာလားကိုကိုကိုမအောင်လုပ်နေတာ
4: ကိုကိုမအ
1: ောင်ဒါပြန်ကိုယ်ကိုယ်ကိုမအောင်လုပ်တယ်လို့ဖြစ်တော့ကြောင်းတဲ့ဒီကုတ်ကုဆရှိနေကျွန်ဖြစ်နေတာကွာ
4: မှန်ပါဗ
1: ျာတရားဇာတ်ဟောတာတရားကျော်ဟောလိုက်မဟောလိုက
4: ်
1: မှန်ပါဗျာသဘောပါက
4: ြ
1: ဒါဖြင့်နဲ့ဣရိတိကဆရာကလည်းကတကတံအာရမဘုဒ္ဓဝိပရိသတော်ကတကတံပြုတ်ပြီတော့သူစိတ်မပြုတ်လည်းရသေးတဲ့သူစိတ်ကအာရမအာဇီဘုဒ္ဓဖြစ်တော့ဝိပရိသတာစိတ်တို့ပါတော့နှလုံးမသာတဲ့စိတ်တို့ပါဒီကုတ်ကုဆံကုတ်ကုဆာလဲကွာဆိုတော့သိကြောက်เสียမကောင်းဘူးလ
4: ား
1: ဟောကြပါလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေမျိုးဆုံးရှောင်ပြီးဒီကံကဘုရားဓမ္မပြောတာဆောင်ဖို့ပဲဘုရားဟောတာဆောင်ဖို့ပဲလောက်เสียရှိတဲ့အချိန်ကျတော့ကုသိုလ်ပြည့်ပြီပါပြီခွင့်ကြီးတော့မတားပါဘူးလောက်တာပေါ့အဲ့ဒီဆိုတော့ကတော့ဝင်မနေနဲ့တော့ကဝင်နေလို့ရှိရင်အခုမတားဖို့တားတားဆိုင
4: ်
1: မတားလေသိကြောက်เสียမကောင်းဘူးလ
4: ား
1: အဲ့ဒါကြောင့်ဒဂရမတို့ဒီတဲ့ကုတ်ကုဆာအမှန်တန်ကြောက်ကြတော့မေတ္တာဗုဒ္ဓဆိုတာတနည်းကပြောခဲ့တယ်ဒဂရမတို့ကတ္တဗဗေယလက်ထက်ကအနှစ်2000အထုတ်တဲ့ယဟန်ကြီးတစ်ပါးရှိတယ်လို့ပြောတယ်ပြော
4: ပါဘူ
1: းသူမြင်နှမ်းနေတဲ့အခါလေလေးနဲ့ဆွမ်းခါရတဲ့တွေ့လေလေးပေါ်သပိတ်တင်ပြီးကြတာလောမလို့လို့တုံသိဉ္ဉံလို့ပိန်းရကလေးဆွဲလိုက်တော့ရေကြီးတန်တာနဲ့လက်ကလည်းမလုံးမိတော့ပိန်းရကလေးပြတ်သွားဒုက္ခအဘဆိုတာမကောင်းတဲ့အဘကလေးတစ်ခုပေါ့ဗျာအပယ်ကြတော့မဟုတ်ပါဘူးခြေဒေသနာကြားလိုက်ကြောက်ဆက်သွားတာနောက်မလုံးပါဘူးဆိုပြီးတာအဲ့ဒါလေးကသူ့မှာရန်နေကလည်းရှားမတွေ့တော့ဒေသနာမကြားဖြစ်ဘူးဆိုကြပါလို့နောက်ကြတာ2000အထုတ်ကြတာတေကံကြီးတော့ဒါကြီးကိုအကြည့်ကျဲဖြစ်တာဒီလူစိတ်ကလေးကိုငါဒီပြန်ပြီးဒီကလာဒေသနာမကြားမိဘူးသူစိတ်ကြံသေးတယ်ကိုကိုရှာပြင်းမလားပြင်းပါ
4: ပါဘူ
1: းအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ဖြုတ်လို့ကိုမရဘူးတဲ့တကယ်သိရဒီတွေ့ဖြုတ်လို့ကိုမရဘူးဒါလေးအတွက်ခက်တယ်ဒါလေးအတွက်ခက်တယ်ဆိုတော့တော့ကဖြစ
4: ်
1: သဘောကြဒါလေးတော့ခက်တယ်ဒါလေးပြက်ခက်တယ်ဒါသူများသိစေတဲ့ကိုယ်တော်မဟုတ်သူများလည်းသတ်တာမဟုတ်ပါဘူ
4: း
1: တေကိုရှိလိုက်တော့ကိုပြုတ်ကြတဲ့အမှုလေးကမဖြစ်လောက်တာကိုကုတ်ကုဆပြန်ဖြစ
4: ်
1: သဘောက
4: ြ
1: ဘာပြန်ဖြစ်ပါလဲကုတ်ကုဆပြန်ဖြစ်ဒီကရာကုတ်ကုဆဇောနဲ့ပဲဒဂရမကသေတော့ခင်းကံမြေတန်းပိန်းတော့လောက်ရှိတဲ့ငကားကြီးသွားဖြစ်ကဲနှစ်၎င်းဉာဏ်တရားအထုတ်ကြတာကတ္တဗဗျာလည်းကကဲပေါ်ယူပေါ်မရပါဘူ
4: း
1: ဘုရားချလိုက်ပါလေပေါ်ကြအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဩဒါလေးကိုငါဒေသနာကြားဖို့ကုသိုလ်လေးမလုပ်ခဲ့ရဘူးပြုရသေးတော့သူစေအောင်းနေတယ်မပြုလိုက်ရသေးတဲ့ဒေသနာကြားမှုကုသိုလ်လုပ်သေးတယ်မလုပ်လည်းရဘူးဆိုဒါကြီးရတယ်လေဘဲမှာတခါတယ်မူပတ်တယ်လို့တခါလဲစွဲနေမှန်ပါ
4: ပါဗျာ
1: အဲ့ဒီဇောနဲ့ပေသွားလိုက်တာဒကာဓမ္မတွေပိန်းတော့တော့ဖြစ်တယ်ကိန်းငံမြေတဲ့ငကားကြီးတော့ဖြစ်တယ်မှန်ပ
4: ါပါဗျာ
1: ဖယားတစုချားမှာတော့ဖြစ်တယ်မှန်ပ
4: ါ
1: ပါဘလောင်များကြောက်ကြရကောင်းမှာ
4: ကောင်းပါပါဗျာ
1: ဘယ်သူချလိုက်ကြပါလဲဘုရားပါဗျာ
4: တ
1: ကယ်ကျွယ်နှစ်2000နဲ့တော့
4: မှန်ပါ
1: ပါဗျာညံတရားကြီးအထုံနေတာနှစ်2000နဲ့အဲ့ဒါကိုပဲကဲမဲ့ယူမဲ့ဘုရားတွေကကဲနေယူနေနဲ့စွန့်ရည်တက်ကြည့်ရှင်းများတော့လေကုတ်ကုဆချုပ်မြာ
4: မ
1: ှန်ပါဗျာဘာပါက
4: ြ
1: ဘုရားတွေကကဲနေယူနေနဲ့စွန့်ရည်တက်ကြည့်မရှိဘူးလားရ
4: ှိပါဗျာ
1: တို့တော့ဘယ်နဲ့ကြောင်းဗာလိမ့်တော့ကုတ်ကုဆကချုပ်မြာမှန်ပါဗျာဘာပါက
4: ြ
1: ဘယ်သူပြောမြာအဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမှာတဲ့အနည်းတော့အဋ္ဌကတဲ့ကိုတော်ကြီးတောင်ချုပ်မြာလို့မလာတဲ့နာကလာပြီးနေတော့ကြောင့်ခင်ဗျာတွေပြန်ဖားစိမ့်ကငကားသွားဖြစ်ရမနာလားဗျာဒီကရမတွေကြတဲ့ဒီလောက်ကလည်းအာထုတ်ကြတာမဟုတ်တော့ဩငါငယ်တုန်းကမိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒီကနေ့ကြွေးရှင်ကြွေးလိုက
4: ်
1: ပရိသေဥပုပ်ကလေးကမှငါကမစောင့်နေရဘူးဆိုတော့ကုသိုလ်ဘက်ကလည်းမစောင့်သေးတာ မလို့ပါသေးတာတွေးအဟုသူဘက်ကလည်းလုံပိသားတွေတွေးဆိုတာကိုကုစာသဘောက
5: ျ
1: သူကနေပြီးကလာဒီကန်ကြီးများလာလိုက်မယ်ဆင်ပြန်ပြေးကြသွားကြလိမ့်မယ
5: ်
1: ပြေးကြောက်ကြမကောင်းဘူ
5: း
1: အခုဧလကပတ္တနဂါမင်းကြီးဆိုတာဒကာဓမ္မတွေခုဒီနေ့ကလည်းဒီကိုကုစာကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြောခဲ့ပါတယ်အခုလည်းဒီဝိထုကျုံလာပြန်တာနဲ့ကုတ်ကုဆအတွက်ကျုံလာပြန်တာနဲ့ဒကာဓမ္မတို့ငကားဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်ရတယ်လားကုတ်ကုဆကငကားဖြစ်ခိုင်းတာအဲ့ဒီငကားဖြစ်ခိုင်းတော့ဒကာဓမ္မတို့တိရိစ္ဆာန်ဘဝရောက
5: ်
1: တိရိစ္ဆာန်ဘဝရောက်တော့တိရိစ္ဆာန်ဘဝကလူဘဝရဖို့ဆိုတာတော့ဒကာဓမ္မတို့လူပြေကအရင်ဖြင့်ထောင်းထားအချွန်လေးဘဝဆက်တဲ့တာဓမ္မပြေအရင်ဖြင့်အချွန်လေးအောက်ဆိုင်ချလာရေးဓမ္မကြီးကဓမ္မတယောက်ကအသွားချင်းဖြီးကိုမြင်သေးအဲ့ဒီလိုပဲတိရိစ္ဆာန်ဘောကလူဘောတက်ဖို့မရတော့ဘူးသဘောကျအမှန်တရားကြောက်ကြမကောင်းဘူ
5: း
1: ဒါခရားဟောတော့မူကြပါဘူးဒါကဒါနဲ့ခရားဟောတာကိုကိုယ်တိုင်ပြောပြပါဦးမယ်ဆိုတော့သူဘယ်ဟောပွင့်တယ်မပွင့်တယ်သိအောင်လို့သူသူလေးလေးပြင်းမောတင်ပြီးလက်ရလက်ွယ်တိုင်းအင်းဂါထာပု္ပ္ပာလေးတွေမေးပါအကယ်ပြင်နိုင်လို့ရင်သူသူမင်းနဲ့လက်ခံပါဘူးဘယ်သူမှပြင်နောက်ဂေါရမဘုရားဖွင့်လာတယ်ဆိုတော့တရားဓမ္မတို့တတ္တဝဘုရားလက်ထက်ကဖြစ်လိုက်ကြဂေါရမဘုရားလက်ထက်တောင်မှငကားရှိသေးတယ
5: ်
1: ဒီကြီးသက်သုံးဝင်သေးရပါတယ်ဆိုတော့ခက်ဘူးလားဒ
5: ီ
1: လောက်ဒီအောင်တိရစ္ဆာန်ဘဝနဲ့ဆိုတော့ဘာသာမှမကြရအဲ့ဒီမှာဥဒ္ဒရလူရင်ကဖြေမလို့လာတဲ့အခါဘုရားကအင်းငါကတော့ကြွဖို့မြင်ဘူးဥဒ္ဒရာလူနေတဲ့ကောကကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြွဖို့မြင်တယ်ဆိုပြီးဖခင်ကမြင်နာလာတာမြင်နာလာပြီးကလာဥဒ္ဒရာလူနေမင်းပဲသွားမျိုးတော့ငါကသမီးလူချင်းတော့ဖြေသွားမျိုးမင်းဖြေပြောစားဖြေပြောလိုက်တခုမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ဖခင်ကဖြေပေးလိုက်တယ်သာရဂိသိယာသာသတိတိသဘောကျအဲ့ဒါတွေတော့မချဲ့တော့ပါဘူးလို့သူတိရဟောနေရမှာဖြစ်နေလို့ကုတ်ကုဆအရေးကြီးလို့ပြောပါတယ
5: ်
1: ဒီရင်မှတခါလဲဥဒ္ဒရာလူတွေနဲ့တကွတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရတာကုံတရားဓုတွေရကုန်မြစ်ထဲသွားပြီးကံလာသွားဖြေလိုက်ဥဒ္ဒရာလူကဖြေလိုက်တော့ဖះပွက်မှန်သူသိအဒီဖြေရသူလူတိုင်းဖြေနိုင်တဲ့ဖြေမှုဖះပွက်မှဖြေနိုင်တဲ့ဖြေဆိုတော့သူသိ
5: ဒ
1: ါနဲ့ဥဒ္ဒရာလူတွေမင်းဖះပွက်ပြီးกว่าအဲဖះစီလိုက်ဖို့ပါဆိုသူလူရောင်ပန်းစင်းပြီးလိုက်တာလိုက်တဲ့အခါကျတော့တတိတော်ဖះကတ္တဘဖះလက်ကနှစ်ကောင်တိုင်းနှစ်နှစ်ကောင်တိုင်းနဲ့ရန်ရရာဒုက္ခရာယခုကုတ်ကုဆဆိုတဲ့တရားလေးနှိမ့်ဆက်လိုက်တဲ့အဖြစ်ကြောင့်တပည့်တော်ဘုရားဖွာခြင်းညာငါးခြင်းကငကားကြီးဖြစ်ရပါတယ်ဆိုမိုးတာဘူးဘိုးဝိမဲ့လည်းဘုရားကလည်းဘာမှမတတ်နိုင်တော့ရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကဲပါအောင်ယူပါအောင်လို့သူတောင်းမှန်းမှန်ပ
5: ါ
1: မကဲနိုင်မယူနိုင်ဘူးလူ့ဘဝရအောင်မင်းပြန်ကျူးစားအောင်ဒါပဲတတ်နိုင
5: ်
1: ဘုရားဓမ္မတော်ခမည်းတော်ဘုရားလေးကသေးသေးသိမ့်သိမ့်နဲ့ရလာတယ်လို့အောင်းမြင်နေပါနဲ့ဒါလေးခမည်းတော်ကဦးသာယသမီးရှိပွားရင်းနဲ့လူဘဝကြီးတစ်ခုလုံး85နှစ်လောက်တန်းလာရှိတာဒါလေးအလွယ်သုံးစားနဲ့ဖြုံးပြကြအောင်ပဲဆိုတော့ဘုရားကြီးရတာကိုအလွယ်သုံးစားသုံးပလိုက်တာတကားကျွယ်သိမ့်တာ
5: မှန်ပါဘူး
1: ဘာကြောင့်မရကြောင့်ဆွေကြောင့်မျိုးကြောင့်ရက်ကြောင့်ရွာကြောင့်နေဖြုတ်ပြီးတကားလားတရားဓမ္မတွေခန္ဓာအလွယ်သုံးစားလုပလိုက်တာမရသူမရသူတဲ့ခန္ဓာကြီးကိုအလွယ်သုံးစားလို့တော်ပါတ
5: ော်ပါဘုရား
1: ဥမာပြောကြပါစို့သင်္ဃာရီ၆ဒီရအောင်ပါဒီမိဘလည်းကဘုရားကျော်ရောက်ပြီသူ့အမယ်ဆိုရင်လွဲဖို့မလို့
5: မလွဲပါဘူး
1: ဟာကျောင်းမြင့်နေတော့ဘုရားကျော်ကတေဝတ္တနေနဲ့ရှင်နေရောက်လို့အယောက်နေရလဲသွန်လို့မနေ့စုခဲ့ရတယ်ရှင်သင်္ဃာရီ၆ဒီသူဝှက်ချင်ဝှက်ရအဲ့ဒါလေးတကားဟမ်ဒါကစားဝိုင်းရှိတဲ့ခါကျတော့တိုင်းမြင့်မှရှင်လို့ကစားဝိုင်းသွားထိုးလိုက်မယ်ဒါလေးဖလှယ်ပြီးတော့ရှင်ဒါလွဲသုံးစားမကြရပါဘူ
5: း
1: လောက်ခဲ့ရတာကလွဲသူးသလား
5: မလွဲပါဘူး
1: အဲဒီမှာလေလူ့ဘဝတက်ခဲ့ရတာကလွယ်ကုန်မလွယ်တဲ့အဲမှာခင်ဗျားတို့ကသာယသမီးရှိပွားရေးကစားဝိုင်းမှာအလွယ်ကုန်စားတဲ့ခန္ဓာ၃နေလို့တခါကျပြောနေတယ
5: ်
1: မပြောလိုက်ဘူးလားသေသေးချာချာစဉ်းစားပါခင်ဗျားတို့သားလေးနေမကောင်းသမီးလေးနေရာမချသေးသားလေးဟာပညာရေးရှင်းကသဘောစကားဖြစ်နေလို့ဆိုပြီးကိုယ့်အသက်တန်းကိုသူတို့ကြုံခံပြီးဖြုံးနေတဲ့ဥစ္စာလွယ်ကုန်စားဟုတ်မဟုတ်ချိန်ပ
5: ါ
1: အဲ့ဒီလောကုံကြတွေကိုခင်ဗျားတို့ကလည်းထုံတမ်းတဲ့ကိုမသွန်းလိုက်ပါနဲ့ထုံတမ်းနဲ့သွန်းလိုက်တာကကိုလိုစုံလုံးကိုင်းမြင်လို့ပြောတာပါ
5: ဘု
1: ရားကလည်းဒီလိုပဲဒီလိုပဲသားနဲ့သမီးနဲ့ဘူပန်း သိနေတာပဲကျွတ်တော့ကဒီလိုနေရမှာပဲလူပြေဆိုတာဒီလိုပဲလို့အဲ့ဒါကမျက်လုံးကချင်းညှိနေတဲ့စကားပဲမှန်ပါဘူးသဘောကျဘယ်လိုညှိကြမျက်လုံးကချင်း
6: ညှိ
1: နေပါဘူးဘုန်းကြ
6: ီး
1: ကဒီလိုမညှိပါနဲ့လို့ဒကာကျွတ်တော့ဒကာကျွတ်တော့ဥလာဘူးလို့ပြောတယ်ခင်ဗျားတို့ဘုရားသူ့ရဒုပိလူ့ဘဝရဖို့ရအခုဘုရားဟောလိုက်တော့မခက်ဘူးလားမှန်ပါဘူးအမှန်တမ်းမြင်တဲ့ကိုယ်တော်ကြီးကပြောတယ်ဒီလိုဘဝရဖို့ရအခုဘုရားဟောလိုက်တော့မခက်ဘူးလား
6: မှန်ပါဘ
1: ူးအမှန်တမ်းမြင်တဲ့ကိုယ်တော်ကြီးကပြောတာဗျာ
6: မ
1: ှန်ပါဘူးမှန်တော့မှန်ဘူးလား မှန်ပါဘူးအဲ့ဒီဥစ္စာခင်ဗျားတို့လူ့ဘဝရလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်တည်းရမယ်မှန်ပါ
6: ဘူး
1: အခုနိဗ္ဗာန်တက်ဖို့လောက်သလားဆိုတော့ဒါကြောင့်မရကြောင်ခန်းနေကြသလားလို့မေးရမင်းဖြစ်ကြဒါပြန်လွယ်ကုန်တာဟုတ်ဖို့ခဏဘုရားပြောတယ်စိတ်ကိုပေါင်းပြီးဒီကလာကစားဝိုင်းသွားသလိုမဖြစ်ပေဘူးလား
6: ဖြစ်ပါဘူး
1: အဲ့တော့ဒီကကျော်တာတွတ်မိလားတွတ်မိတယ်ဒီကတက်ကောတွတ်မိ
6: တ
1: ွတ်မိဟာလွယ်ကုန်ကြတဲ့အချိန်ကြီးများလွန်းတယ်ဆိုတာကိုရိမ့်ပြီဒါကြောင့်မရကြောင်ခန်းနေလို့ဒေသတယ်လို့ဘုရားကံတောင်းတယ်လို့ဒါနဲ့ပဲချင်းကုန်ပြီးကလည်းကိုယ်ရေကိုယ်တိုင်ဥပဒနာညာကမဲ့ညာကူးမဲ့လို့ကိုမလုဖြစ်လို့ရှိရင်ဒါပါလုံးနေတာတော့ဆိုမရသဘူးရထူးတဲ့စိန်ကိုဟုတ်လားဒါကြောင့်မှလွယ်သုံးစားသုံးမလို့မရသဘူးရထူးတဲ့လူဘဝကြီးကိုအလွယ်သုံးစားကားကြောင့်မရကြောင့်ဖြစ်နေခန္ဓာကိုယ်သက်တမ်းဖြုံးမလိုက
6: ်
1: မဆိုးနိုင်ဘူးလား
6: ဟု
1: တ်ပါဘူးဗျာသေသေးချာချာကြောင့်မှရှုံးတာသိတယ
6: ်
1: ဒီဟာလေးရတယ်မှာဟိုရင်ကဒီကြည့်နေမယ်ဆိုတော့ဖြင့်ဟိုရင်ကလည်းนิพพานะเตียะก็ไม่ติดหรอกสงฆ์กันนี่ไงนิพพานะเตียะไม่ติดหรอกสงฆ์กันนี่จะรอเอาไว้ไงล่ะทีโลไปจะได้ไงล่ะทีโลไปไอ้တော့မတတ်နိုင်ဘူးရဒီလိုနေကြရမှာပဲဒီလိုမရှိပါနဲ့တဲ့အခုမျိုးလုံးမြင်ကျဲတဲ့ဖခင်မျိုးလုံးမြင်ကျဲတဲ့ဆရာသမားကလမ်းကြံနေတော့ခင်ဗျားတို့အလွယ်သုံးကြမလုံးနဲ့အလွယ်သုံးကြမလုံးနဲ့မရသူရသူတဲ့ဘွားကြီးဒီတစ်ခါကျွန်သွားလို့ရှိရင်ကြောက်ခဲရက
6: ြ
1: ဒီကံလွယ်ပေါ်ရင်ဘယ်နဲ့ဆိုကြ။အဲကြောက်ခဲရကြအလုပ်ကိုခင်ဗျားတို့ကအာသင်နေလို့ဒီရိပ္ပယ်ကိုကြားဖောက်ပြီးရှင်းပြနေပါလေ
6: ။
1: သဘောကျ
6: ။
1: ဂိုင်းဒါဖြင့်ပုဂ္ဂုဆတ်ဆိုတာဒကာရမလို့ဘယ်ချိန်လာတော့ပါလဲမတော်လို့မေးတော့ခဏငါရဟန်းကြီး2000အားထုတ်တာသေကံကြီးမှလာ
6: ။
1: ဘယ်ချိန်လာ
6: ။သေကံကြီးမှလာ
1: ။အဲ့ဒါကတစ်ချက်ပြေတော့ခုလိုဆရာကောင်းသမားကောင်းပြည့်ပြီခင်ဗျားတို့ဥပဒနာအလုပ်တွေအလုပ်ခိုင်းတော့ငြိမ်ငြိမ်လေးခိုင်းပြီးအသက်မှန်မှန်ရှူးနေမှာတွေးလို့မလားတွေးလို့မလားအဲဒါလေမောနိုင်ခဲ့တဲ့သားပေါ်ဆိုးခဲ့တယ်သူ့ဆရာကျွေးခဲ့ရတယ်လေတရားတာမရရတာတွေစုံလို့
6: မှန
1: ်ပါဘူးဒါရင်းနဲ့အားထုတ်လို့မှဖြစ်ပါမလားမှန်ပါဘူ
6: း
1: ဟင်လာပြီ
6: လာပါဗျာ
1: ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာကတရားသိရင
6: ်မှန်ပါဗျာ
1: ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာဓမ္မလာရှင်နဲ့
6: မှန်ပါဗျာ
1: တကားကျွဲဒါပါမလာရင်းနဲ့တော့
6: မှန်ပါဗျာ
1: လာသူတို့ကလာရင်ဘာလို့မလို့တော့ဆိုတာကိုရှင်းရှင
6: ်း
1: ပါဗျာမညံဖုန်ညံတမ်းလို့လာတာမှန
6: ်
1: ပါဗျာ
6: ဘာမညံဖုန်ညံတမ်းပါဗျာ
1: ရှင်းနေတော့
6: မ
1: ညံဖုန်ညံတမ်းလို့လာတာဆိုတာသိကြပါရဲ့မှန်ပါဗျာ
6: ဂ
1: ိုင်းကဖြင့်နေတော့ကတော့မှတ်ခဲ့ရပါကြည်ပြန်တော့ဝေဒနာတွေကဆွဲလို့ကိုလို့ရမှာရေးတယ်မှန်းကြီးကောင်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်တွေကျွတ်တို့ကလည်းမလုတ်ဖြစ်ပြန်ဘူးလို့လာကြလာက
6: ြ
1: မှန်းရထားတဲ့ကုသိုလ်တွေပါတော့
6: မလုတ်ဖြစ်ပြန်ဘူး
1: မလုတ်ဖြစ်ပြန်လို့သုသောကဖြင့
6: ်
1: ဟင်ဒါရဘာခေါ်ကြမ
6: ှ
1: ာပုဂ္ဂိုလ်ဆရာကမဲ့ညာဘုညာတာမတာ
6: တ
1: ာရဲ့နိဗ္ဗာန်တရား သဘောကျဒါဖြင့်ကြွနဲ့မတူဘူးလ
6: ား
1: ကိုယ်လုံးလုတ်ဖြစ်သလားတဲ့အပေကြဘုံလုံးလုတ်ဖြစ်သလ
6: ား
1: ကိုယ်လုံးဆရာကအပေတိုင်းကလုတ်ကင်းပြီးကြလားနိဗ္ဗာန်သွားဖို့လုံးမှာကိုယ်လုံးကိုပြန
6: ်
1: အပေသွားဖို့လုံးဆရာဥစ္စာဒီကားလို့ဆင်တနာခိုင်းတဲ့အလုပ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာခိုင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတော့ကိုယ်လုံးဟုတ်သေးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်လုံးသူ့လုံးမကွဲရကုန်မှုစားဆိုတဲ့တရားတွေခင်ဗျားတို့ကိုတဲ့ကျောင်းတော်ဘုရားတို့အပေလေးပါးကျောင်းတော်ဘုရားတို့30ဘုံတည်းမှာကျောင်းတော်ဘုရားဖြစ်နေတာကြောင့်မရကြောင့်ဖြစ်နေအချိန်ကုန်အောင်လုတ်ကတ်တဲ့တရားဖြစ်လေသောကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကုန်မှုစုတ်ပြစ်စားဓာတိယံဆိုဓာတိယံကျွန်ပဲရှင်းမလား ရှင်းပါဘူး။ဒါယနေ့ကစပြီးတဲ့ခါလာပြင်ပြဆင်ကြပါအောင်ဆိုတာသတိပေးလိုက်တယ်။ရှင
6: ်း
1: ပါဘူး။ဒီလိုလူကြီးကိုအောင်းမေကောင်းသလား။မပြည့်ရသေးတဲ့ကုသိုလ်လုပ်တွေကိုမအောင်းမေကောင်းဘူး။အောင်းမေရင်တော့ကတော့ကဆိုတာဒေါသအနုစာဒေါသအနုစာဆိုတာဒကာဓမ္မတို့ခုတ်ကုစာခုတ်ကုစာဆိုတာမဲ့ဖို့ထားတဲ့နိဝရဏဒီလိုအကြောင်းကျိုးတွေဆက်ပြီးတမယ်လေး အကုန်ပေါင်းယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှနိဝရဏတရားဆိုတာပေါ်လာ
7: ပေါ
1: ်လာဘူးလား
7: ပေါ်လ
1: ာပါဗျာ gain ဒါရင်ခွင့်ရတရားဓမ္မတွေဒီနှစ်ခုကိုဖယ်ရှားတဲ့နေတဲ့သိပြီခေါင်းငါငကမင်းကြီးလူဝါရအောင်မင်းပြန်လုပ်ပါဦးနဲ့ပဲသတ်သိနေရ
7: ပါဗျ
1: ာဘယ်တော့မှမဲ့ဖို့တည်သွားတယ်လို့ပါကူမပါတော့ပါဗျာတင်းတီးတဲ့ဟောချပါပေါ့ပါဗျာအခုတော့မင်းမကြနိုင်ဘူးကွာအဲ့ဒီတိစ္ဆာန်ဖြစ်နေလူဝါရအောင်လုပ်ပါဦ
7: း
1: လူ့ဘဝရောက်ကြံလဲဒီဖြစ်နေမရဘူးဒီဖြစ်မလို့ပါအောင်လို့လောင်းမှာပဲအဲ့လောက်တောင်အဖြစ်ဆိုးအကြုံကြီးကြုံပြီးမကောင်းတဲ့အကုံဆုံးပြီးသံလေးရခရီးတယ်ဖြစ်ပြီးဒီကရခံသံလေးရဝန်တန်းသမားအတုကခံသမားဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့လယ်သမားဖြစ်ပြီးဒီကရနေရတာခொနေရငကမင်းကြီးပါဒကာသစ်တို့ဒကာကျွဲတို့ဘယ်သူရှားလိုက်တာကြောက်เสียမကောင်းဘူ
7: း
1: သဘောပါကြအဲ့ဒါဒီကရမတွေမှာလည်းသားနဲ့သမီးနဲ့ဆွေးနဲ့ငွေးနဲ့စိတ်နဲ့ရွှေးနဲ့အိမ်နဲ့ယာနဲ့နေကြတော့ထိုက်တန်တော့ရှိကြတာဖြစ်တော့ဒါလေးဘုရင်များပေးရပါဒါလေးဘုရုယူဘုရုပေးခဲ့ရပါမလို့သေကံင်းကလုံးနေသားစမ်းမှနဲ့သဘောက
7: ြ
1: ဒါလေးဆွဲကိုဆွဲမနေနဲ့ကိုယ်လိုကိုယ်ခန္ဓာကိုရှုသေးဆိုတာလည်းသင်သားတယ
7: ်
1: မသင်သားဘူးလ
7: ား
1: ဘာလို့ဝါပါလဲကိုယ်ခန္ဓာကိုရှုပြီးကလာသိကြပါလို့ပြောလိုက
7: ်
1: ကိုယ်ခန္ဓာကိုရှုကိုယ်ခန္ဓာကိုမုံကိုယ်ခန္ဓာကိုဆုံးကိုမြင်ပြီးကလာသိလိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ဘုရားရှင်ကသောတာပန်ငရဂန္နာကံဖြစ်ပြီးသေကံဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုတာလေသက္ကနာတို့ကလည်းသေချာဟောခဲ့ပါပြီရှုသေးပါလို့ပြောဦးလားအဲ့ဒါကတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့တရားဓမ္မတွေနိဝရဏတွေမလောင်တားတဲ့အလုပ်လည်းဖြစ်သွားကြောင်းကိုယ်ပိုင်အလုပ်လည်းဖြစ်သွားကြောင်းသခင်ဖြစ်သွားတယ်မှန်ပါဗျ
7: ာ
1: ကိုယ်ဝင်လာရင်ကိုကုသဝင်လာရင်ကျွန်ဖြစ်ပါတယ်မှန
7: ်
1: ပါဗျာရှင်းမလား အဲဒါဖြင့်ဒီကနေ့မှာတရားဓမ္မတို့အကုသို့တွေးဖို့အရေးကလည်းကိုယ်ရေးမဟုတ်မှန်ပ
7: ါ
1: ဗျာရှင်းမလားရှင
7: ်းပါဗျာ
1: မလုပ်ရသေးတဲ့ကုသိုလ်တွေမလုပ်ရသေးလို့စိုးရင်လည်းအလုပ်ဟာလဲကိုယ်ရေးကပါပါလိမ့်မလို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိသေ
7: း
1: ကိုယ်ရေးကပါပါလေကိုယ်ခန္ဓာကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိသေးပ
7: ါ
1: ကိုယ်ခန္ဓာအိဋ္ဌာကိုကိုမြောင်လုပ်ပြီးသေးပါလို့ဆိုတာကိုဖြင့်များစွာတိုက်တွန
7: ်
1: းရှင်းမလား ရှင်းပါဘူး။ဒါကလေဒါဖြင့်ကိုယ်ကုသအကြောင်းဖြင့်ဒကာဥလာဘူးရေသိကြပါလားသိကြပါပါဘုရ
7: ား
1: ။ဒီငကမင်းကြီးဝတ္ထုထုတ်သဖြင့်လေ
7: သိကြပါ
1: ဗျာသိကြနော
7: ်
1: သူသာလာလို့ချင်းချင်းပယ်လေးပါဆိုတော့ဒိဋ္ဌံဘုံနဲ့ပယ်လေးပါလိုက်ရကဘာအပါဝင်ဘူးဗျာမနစ်နာသွားဘူးလ
7: ား
1: အေးဒါကြောင့်ပြန်တက်ဖို့ရဘုရားတောင်ကူနိုင်သေးရဲ့
7: မကူနိုင်ပါဘူး
1: ဗျာ gain တကကျွဲဒါလေးသေးသနာမကြခဲ့ရကုသိုလ်လေးမလုပ်ခဲ့ရတာနာလိုက်တာလေဒါလေးကြောင့်တခါလေနှလုံးအထုတ်တာတွေကကဲမဲ့ရင်မဲ့လို့မလာဘဲနဲ့ဒီကုက္ကုသလေးကနေပြိတ္တကာသာတိရစ္ဆာန်မုံထိုးရှိုက်တယ်ဒကာပြက်နာရီပဲဖြစ်ခြင
7: ်း
1: အနည်းလကောင်းနေဗျာဓမ္မဗလာဒကာမှာဒီတိုင်းလာပါတယ်မနာဘူးလား
7: နာ
1: ပါပါဗျာ gain ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကုက္ကုသနာခဲ့တော့ဘယ်နဲ့လောက်ကြမလို့လို့မေးရင်ဖြင့်ဒီတရားပွဲမှာအားလုံးသိပါပြီ
7: တ
1: ကယ်ကုက္ကုသလာပြီဒကာပြက်ဘယ်နဲ့လောက်အဲသူ့ယေရှုသူ့ယေရှုပါပါဘာလို့ ਆ ဖြစ်ဖြစ
7: ်
1: သူ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိရမယ်ဆိုတာသိကြပါလ
7: ား
1: ကောင်းပြီသူ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိတာဒါပါလိတော်များလာပါလဲငုံဆိုတော့ဝိကိတ္တစိတ်ဉာဏ်ဝိကိတ္တစိတ်ဉာဏ်ဒီပဇာနာတိဝိကိတ္တစိတ်ဉာဏ်ဝိကိတ္တစိတ်ကိုဝိကိတ္တစိတ်ဉာဏ်ဒီဝိကိတ္တစိတ်ဒီပဇာနာတိဖြစ်ဖြစ်သိအောင်ရှိกว่าသူ့ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိဖြစ်ပါလို့ဆိုလို့ဆိုတာသေချာဟောပါတယ်ပါပါဘုရားအင်းဒါဖြင့်ဝိကိတ္တစိတ်ဉာဏ်ဝိကိတ္တစိတ်ဉာဏ်ဒီပဇာနာတိဝိကိတ္တစိတ်ဉာဏ်ပြောင်းနေတဲ့စိတ်ကိုဝါကုက္ကုသနဲ့ရောနေတဲ့စိတ်ကိုပဇာနာတိဖြစ်တဲ့သိအောင်ရှုသူ့ကိုရှုဖြစ်ပါပါပါဘုရ
7: ား
1: ဝိကိတ္တံဒီဥဒိစ္စကုက္ကုသံတို့တရားဆရာများဖွင့်တော့ကြောင့်ဥဒိစ္စနဲ့ကုက္ကုသတွဲပြီးဝင်တတ်တယ
7: ်
1: တွဲပြီးဝင်လို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတွေနှစ်ခုလုံးဘာလို့วะ
7: မဖြစ်ပါဘူး
1: gain သူ့ကိုမနိုင်နိုင်ရှုနော်
8: မှန်ပါဗျာ
1: မနိုင်နိုင်အောင်သိက္ခာနုပါဒနာသတိပဋ္ဌာန်ပါဠိတော်ကမနိုင်နိုင်အောင်ရှုပါလို့သေသေးချာချာဟောပြီးဒီနောက်မှာတတိယတော်တို့ဘာလို့အောင်မာတော့မဲတော့မှာဒကာဓမ္မတို့ကြိုက်တဲ့ကမ္မထံပြန်ရှုသူ့မနိုင်ပဲနဲ့တော့ကြိုက်တဲ့ကမ္မထံကိုမလှည့်ပါနဲ့သူ့ကိုမနိုင်နိုင်အောင်စစ်တိုက်ပါဦ
8: း
1: ဘာဒါရင်ဘုရုပ်ရင်ရှုရမယ
8: ်
1: ကိုကုသနာရင်ကိုကုသဖြစ်ဖြစ်ကိုကုသဖြစ်ဖြစ်ကိုကုသဖြစ်ဖြစ်ဒီရှုနေသူကရှုကံလာတာဆိုတာတော့သိကြပါဦ
8: း
1: ခင်ဗျားတို့အတွက်ဟာတရားကျွယ်အများကြီးတွေ့နေနော်မှန်ပါပါဘုရ
8: ား
1: ဒီကုက္ကုဆရာဒီကနေ့နဘူးပေါ်လက်ခြင်းဆရာဝန်လက်လျှော့တယ်ဝေဒနာတွေရတော့မှဒီသားပဲလည်းနေရမလဲသမီးပဲလည်းနေရမလဲဆိုတဲ့တွေ့လုံးနေမလားလာပ
8: ါပါဘုရား
1: ပြုပြီးသားပြုစိတ်တွေလည်းတွေ့လုံးနေကလာ
8: ပါပါဘ
1: ုရားအဲသူတို့ရှင်းလည်းမပြုခဲ့ရသေးပါလားဆိုတဲ့ကုက္ကုဆရာကလာပါပါဘု
8: ရ
1: ားအဲဒါတွေကလည်းမပါလို့ကြရှုနိုင်နိုင်အောင်ရှုတော့မရှုနိုင်ငကားတော့သိကြတာပဲမရှုနိုင်င
8: ကား
1: ငကားဘောကတော့သိကြတာပဲဘာလို့လဲငါးကျင်းသာဖြစ်နေဘယ်တော့မှမကျွတ်နိုင်ဘူ
8: း
1: သဘောကျအမှန်တန်ရောက်ကြအောင်ကောင်းပါအေးဒါကြောင့်ဘယ်လင်ဘယ်သာဘယ်ပစ္စည်းဘယ်မရရဲ့လို့တကားကြွယ်မလာစီနဲ့တော့မလာစီနဲ့မလာစီနဲ့ဒီချိန်မှာရေးကြည့်တဲ့ချိန်ရေးကြည့်တဲ့အချိန်မှာသူကဝင်ပြီးနောက်ဆက်ပြီးသူကဝင်ပြီးကျောင်းဆောက်

0: တော့အောင်းနေဘူးခင်ဗျားတွေဥပဒနာရှိဖို့တော့မောင်းနေဘူးအဲဒါလည်းပဲနေရမလို့ငါရိုးစင်လိုက်ကြမလို့ကလည်းမတည်ဖြစ်သေးဘူးမဟုတ်ကြရတဲ့လားနေကိုယ်ကိုယ်ဆရာပဲလာနေတော့ခင်ဗျားတို့လာစက်လာလာလာမလာနဲ့လာလာအဲ့တော့သူကသေးပေါက်သေးဝါနဲ့ဘယ်နဲ့နေလဲအဲဒါကြောင့်သူကရင်ကျုပ်ပေးချာလောကီဥမာနဲ့ပြောလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ဘုံဘူးရှင်းပါလိမ့်မယ်ဒီဥပမာလေးကိုသေချာလဲမှတ်ကြပါနွားအိုနွားပြေနွားငယ်ညနေနွားကြောင့်ကနွားတရားလောက်မောင်းပြီးခြံထဲသွန်းလိုက်နွားကြောင့်ကလည်းသူအိမ်ပြန်မို့ရေးရအမှန်တမ်းကြည့်ပါလေအမှားကြောင့်တာကိုဒီနွားတွေခြံထဲပိတ်ပြီးမှသူပြန်အမှားဖြစ်နေတော့နွားတွေမောင်းသွန်းတယ်အဲတင်းရိုက်သွန်းတာဘယ်လိုလဲရဲ့ရဲ့နွားကိုနွားကျက်တွေကတော့မမမဲ့ပေါ့အာရှိတော့ကွာဘုန်းကနွားပြေလေနွားလက်ကလေးတွေကတော့အရင်ရောက်ပြေးတာအရင်ရောက်ပြေးတော့တခါတော့သူတို့ကနွားချံဤအဲနောက်ဖေးပဲကြီးအဲအဝေးပဲကြီးရတော့သွားတာပေါ့ဗျာခြံထဲမှာအပေါက်နဲ့ဝေးတဲ့ဈေးကြီးသူတို့ကရိုက်တော့သွားဘာလို့အရင်ဝင်ရလဲသဘောကျနိုးကြီးတွေကတော့ဘယ်လိုရိုက်ကျင်းသွင်းမကိုးအမှခတ်ချက်ချက်ခိုင်းနိုင်နေဖြစ်နေတော့မသွားမတော်နိုင်တော့ဒီပေါဝါနာတယ်မဲသူတို့ဒီတကားပိတ်ပြီးပြန်သွားတော့သူတို့ကအပေါဝါအိတ်ရတယ်နအူကြီးမှန်ပါဗျာငပြေနလန်ကြီးကဟိုးကျေကျေဝုန်းမှသွားအိတ်တယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတကားပိတ်ပြီးငါကြောင့်ကပြန်ရောနတ်ပြန်မနဲ့သူနွားကြောင့်ကိုအလုံးလုပ်တဲ့အခါခြံဖွင့်တဲ့အခါကျတော့တရားသေးတို့တရားကျွဲဦးလာဘူးလို့စဉ်းစားဘ누구ရင်ထွက်မလဲတဲ့နအူကြီးကရင်ထွက်ဘာဖြစ်လဲခြံကောင်းတဲ့နီးလို့သဘောကျဒီမှာလေခင်ဗျားတို့တဲ့သစ်ပြန်ကုသိုလ်တွေကအကျိုးပေးဖို့တွေအများကြီးရှိပါတယ်တို့တော့ခြံပေါင်းနဲ့နေတဲ့ကုတ်ကုဆာကသေကံကြီးကလာပြီးကောက်ဝဲချတယ်ဒါကြောင့်သူကရင်ကျိုးပေးချတယ်သူကဟိုဘွားထွက်ပေါက်နဲ့တွားနေတယ်ပေါ်လာဟောတာဖြင့်နေဦးမှာအတိုင်းပဲဟောသစ်ပြန်ကုသိုလ်တွေကဝေးရောက်ရောက်ပါသူကအင်းနဲ့အင်းရောက်ပြီးတော့ဒီဘွားကဟိုဘွားထွက်ဖို့ကြတော့သူကလည်းအရင်ထွက်ပြီးကျုပ်ပေးချတယ်။ဘယ်တော့ကြောက်เสียကောင်းကဲဒကာဓမ္မတို့သင်္ကန်းမိကြသူကရင်ဝင်ကျုပ်ပေးတော့နအိုသဘောဗျာထွက်တော့သူကရင်ထွက်သဘောကျဘယ်လိုမှောင်မှောင်သူတို့ပြိနေတဲ့ဟိုနွားတွေကထွက်နေရလားဒါပေမဲ့သူကရင်ထွက်ရမယ်ဆိုတာမသိကြဘူးဘာကြောင့်လုံးလုံးမေးတော့ဘယ်နဲ့ဖြေကြကြံပေါင်းနဲ့နင်းလို့ဒါကဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလဲရှင်းမလားဒါပြန်ခင်ဗျားတို့လည်းဒီဘဝကနေဟိုဘဝကိုချွတ်ပေါက်နဲ့မနေဘူးပုဂ္ဂုဆကလေဒါပြန်ချွတ်ပေါက်နဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂုဆဖြစ်လေတော့ရောက်ခဏငါနှစ်နှစ်သောင်းကအဝေးရောက်မနှစ်နှစ်သောင်းတရားထုတ်ကြတာကအဝေးရောက်ခဏကပိန်းနဲ့ဆွဲတဲ့အပြစ်ကလေးကဘယ်ရောက်အနိဒောပမနာရောက်မျိုးဖြတ်ဆိုသူကငကားဖြစ်ကျုပ်ပေးချတယ်ပေါ်ကြဒါဖြင့်ကုတ်ကုဆာဒကာသိဒကာကျွဲသိကြောက်เสียကောင်းတဲ့တရားပါဘုရားဘုရားပေါ်လာဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဒီချိန်ပါလို့ကြရမယ်ဘောခန္ဓာဖြစ်ဝေဒနာလားဝေဒနာဖြစ်တဲ့ရှုပေါ်တယ်။သိလား။သိတယ်ရှုပါ။အဲရှုသေးတာလည်းအကောင်းဆုံးပဲ။ဖြစ်ပြင်ကြားရတဲ့အတုံးမကမ္မနဲ့ကုတ်ကုဆရဥဒိစ္စရမလာဒီပါနဲ့မေတ္တာဘုရားအပေသွားအောင်လို့မလို့။တကယ်လို့ရှုသေးတော့မညာဘုံညာရအောင်ပါ။သူတို့လာလိုက်တဲ့အခါကျတော့မေတ္တာဘုရားအပေသွား။ဘလောက်များကြောက်เสียကောင်းဘောလားဒါတံဝေကရအောင်လို့ဟောတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြင်ခိုက်ယနေ့ပြောနေတယ်မှတ်ပါဘာဟောတာပါလဲဒါဖြင့်ဖြစ်ပြင်ခိုက်ဆိုတာဒကာကျော်ဘုရုမနဲ့ဟောတဲ့တရားမဟုတ်ဟောဖြစ်ပြင်ခိုက်ရင်ဒီတိုင်းပဲဒကာဓမ္မတို့ရှောင်းရင်ရှောင်းချရင်ရှောင်းမချသွားပဲဒါဖြစ်ပြင်ခိုက်ပြောတဲ့တရားပဲဒကာကျော်တရားမောတရားတွေဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့ခမည်းတော်မတော်ဘူးနော်မတော်ဘူးတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြိုက်ပြောတဲ့တရားသာလဲမှန်သားပဲတော့မှန်ပါဘူးဗျာသဘောပါကြဒါနဲ့ကုတ်ကုဆာဒကာသက်သိကြောက်เสียကောင်းပါမှန်ပါဘူးဗျာမင်းညာဘုံညာထုတ်တော်မယ်ဆိုရင်သူလာမှန်ပါဘူးဗျာသေပေါ့သေဝါနေရင်မှန်ပါဘူးဗျာအမှန်လေးချက်ကောင်းပါလားမှန်ပါဘူးဗျာဒကာဓမ္မတို့ဝယ်ချင်းလာပါလေမှန်ပါဘူးဗျာသေပေါ့သေဝါနေရင်
1: ်
0: လာပြီဘုရားထုတ်တော့မယ်ဆိုရင
1: ်
0: အင်းဒီပင်ချင်းလာပါတော့ကိုတော်ကြီးလို့ပြောပါလားဒီပင်ချင်းနာကုန်လားထွက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမှဒီအချိန်မှကျွတ်ကျွတ်သာသာလ
1: ား
0: ဘယ်တော့ဓမ္မလို့သိမဆိုးအောင်လဲ
1: ပေါ
0: ်ကြပါလားဒါဖြင့်ဓမ္မသည်အစည်းဆုံးရလူဘူးပါလေရှင်းမင်းတော့အမလေးဦးလာဝေးဒီလိုပုံကိုယ်တွေသိချင်းဆုံးများလိမ့်မယ်ဆိုတာခမည်းတော်ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့တွေးကြည့်ပေတော့ဒဂါကျွဲဒါရီများမလားများဘူ
1: း
0: ဟိုးတချို့များဒဂါဓမ္မတို့ဝิญဉ်မချုပ်နိုင်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်စားနှိမ့်ချက်တည်းရဲ့တည်းရဲ့များအိုးဝิญဉ်မချုပ်ဘူးဘာဖြစ်နေတယ်ပြောတာဘူးတွေးနေလဲချုပ်ကုန်ပြီဒီပုဂ္ဂိုလ်စားခန်းနေတာပုဂ္ဂိုလ်စားကဟိုးတွေးဒီတွေးအဲတွေးနေတော့ပုဂ္ဂိုလ်စားပုဂ္ဂိုလ်စားတွေအတွေးလုံးထုတ်ပြီးဒီကလာနေတာနဲ့ပဲသဆိုးရှင်ဝိညာဉ်ကချုပ်နိုင်ရလား တယ်လဲသွားပါလားသွားပါဘ
1: ူး
0: နောက်ကြတော့ချုပ်မဲ့ချုပ်ပြန်တော့လေဓမ္မတို့ခမားတို့အပေရောက်သွ
1: ား
0: ချုပ်တော့လဲ
1: အပေရောက်ပါဘူ
0: းလွန်လိုက်ပြီလားသွားပါဘူးခိုင်းတချို့ဓမ္မတွေကမသိတော့တေဂန်ကြီးများဩသူဆွေမျိုးလေးမလာသေးလို့ထင်ပါရဲ့
1: မှန်ပါဘ
0: ူးအမလေးတွေးလိုက်သေးတယ
1: ်
0: ဆွေမျိုးတိုင်းပူကြရှာတော့မယ်မှန်ပ
1: ါဘူး
0: သင်မျိုးမလာသေးလို့ဓမ္မရဲ့ဆိုသင်မျိုးလာတာလာကြသလားလဲမင်းနေတာမဟုတ်ဘူ
1: း
0: ဘိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ကလောကကြီးဘယ်လိုလာပြီးတော့អော်နေလဲអော်ပြန်တော့တကယ်လို့မကြောက်သွားတဲ့ခါကျတော့អော်သူတို့နဲ့လဲခွဲရတော့မယ်ဆိုတဲ့ကုက္ကုစားလာလည်းလို့အဲလာလိုက်တော့သွားတယ်ဦးလဲဒီဥစ္စာတွေဘိက္ခာလူတွေကလည်းအတော်လျှော့တယ်ဗျာမလျှော့ဘူးလ
1: ား
0: ဘိက္ခာလူကလည်းအယုတ်ဆိုးကြီးတန်တဲ့အလုပ်ကိုအတော်လုပ်ပေးလိမ့်ရှိတချို့ကလေဝိညာဉ်မချုပ်နိုင်လို့တဲ့ကတော့ကလေးထဲလိုက်မှထွက်သွားတယ်။အာမရေသွားပြီတရားဓမ္မတွေဒီဥပ္ပဒါရဲ့ဖုတ်သွားတာပေါ့
1: ။
0: မချုပ်ဘူးလား ။ဒီဥသိမ်းမဲ့ကြံတဲ့အခါကျလို့ရှင်သိမဲ့လို့သိချာသိနေတဲ့တဲ့ဟာမွေလုံးလေးတွေချွေလုံးလေးတွေလျှောက်ပြီးကုမ္ပဏီတွေအတင်းထဲတော့လာပဲ
1: ။
0: ဘယ်လောက်များဆိုးလို့။ဆို
1: းပါ
0: ဘူး။ဒီမှာလည်းတရားဓမ္မတွေကအဲကတော့ကလေးလို့လို့ဓမ္မရဲ့မထွက်နိုင်ဘူး။အစရှိနေကြောဩဇာရများထိုးမှဓမ္မရဲ့ဟုတ်ပြမပြရလေဟိုနာရကျင်လာတယ်နာရတော်တော်နဲ့သိအောင်လို့ဒါလေးကြလာတယ်ဆိုပြီးသားတန်းသောတော်ဝင်တဲ့ပိတ်ပြီးသေးပါစေလို့ဒီလုပ်တွေကဒကာကျွဲမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှားမှသိရမှာခုကပဲကြောက်ထားကြမှာမှားကြအောင်မြတ်ခင်ဗျားတို့မဟုတ်တာတွေဖြင့်မလို့ရကြပါနဲ့ကွာငါလက်လူစုထားကြမှာတော့ခုကမှားထားက
1: ြ
0: သိရမဲ့လူတွေကတော့အခုမဲဆိုတာသိကြပါလ
1: ား
0: အဲ့ဒါသားတွေနေရာတွေကဟိုကလက်တို့ဒီကလက်တို့ညခမွန်တဲ့အသက်မဆွနိုင်တာသိရလားဖယ်လူညာလူဟိုရှုပ်လို့သဘောကျအဲ့ဒီရှုပ်တာတွေကိုတကယ်ကျွဲလက်ခံမနေနဲ့နော
1: ်
0: သောသောစီစီမင်းတို့မယောင်ကြပါနဲ့ကွာငါငါတရားနှလုံးသွင်းပြီးသေပါမယ်ဘယ်ကူညီမှမပေးကြပါနဲ့ဒါလူတိုင်းမာရမယ
1: ်
0: ဗါရမရဘယ်ကူညီမှမပေးနဲ့ရေစားလို့ရေသားလည်းမတိုက်လာနဲ့သူ့ဟာသူစားတယ်ပြောရင်တိုက်သာရမပြောလို့ရှင်တိုက်ကုန်တိုက်ရှင်နဲ့သဘောက
1: ျ
0: ကိုယ်ကလည်းတစ်လုံးနဲ့ဝေဒနာဥပသနာတစ်လုံးနဲ့နှလုံးသွင
1: ်း
0: ဒုက္ခဝေဒနာလာလဲဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပြဲနှလုံးသွင
1: ်း
0: ဒုက္ခဝေဒနာလာရင်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပြဲကိုနှလုံးသွင်းပ
1: ါ
0: သဘောပါကြအဲနှလုံးသွင်းပြီးသေးသွားတဲ့အခါကျဝေဒနာတွေကဖြစ်ပြဲနောက်ဝေဒနာတွေမုန်းနောက်ဝေဒနာတွေဆုံးသွားရင်ဘောဓဗန္ဓရကအနာကံပြင်းနေသေးကမသူတော်တွေဝိုင်းပြီသူပြောလို့ပြောနေခြေတော့လက်တို့တွေနဲ့ဆံတကားကျဲသွားတာသိကြောက်ရှာမကောင်းဘူ
1: း
0: ဘုရားကိုမောက်တဲ့ကြံနေပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းတပုံကြီးပဲနော
1: ်
0: တကားကျဲမှားမလားမှားရမယ်တကားသိကမှားရဲ့ပ
1: ါမှ
0: ားပါမှားရမှာပေါ့ကိုကြီးဟိုမောက်တဲ့လူတွေလာပြီးကလမတရားတွေဟောနေခက်ဘူးလားအဲ့တော့ဒါလူမကြားထဲမှာသူတော်ကောင်းတယောက်သေးဘွေရာသူယုံပါသေးဖြစ်သွားမှာမစိုးရဘူ
1: း
0: အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့ယနေ့ရေးရသမင်းညကြီးတဲ့ရေးမှားတာမဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: ငါကောပုဂ္ဂိုလ်ရှာမရှိတယ်သူတို့လာတာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှာကဝင်းတယ
1: ်
0: အဲသူ့လည်းမွေလေးမပေးသေးရတာဟောပုဂ္ဂိုလ်ရှာလာကြပါလေသူရပဲမောင်ကြီးဘလူလာတယ်ဟုတ်လေတူလေးလာတယ်အမလေးလာတယ်မမလေးလာတယ်အခုဝယ်ကျင်းနေတဲ့လာလို့ပကကန်းနဲ့အခုဝယ်ဆိုင်လာတဲ့နာနာကပြီးများအော်လေးကြီးရိပ်မိဗလားတော့မဆိုးဘူးလားအဲ့ဒီမှာလူမှားကတကယ်ဟောလာချာတကူလို့ဆိုတဲ့လာချာတကူဆိုလို့ရှိရင်မဲသူ့မှာ ဘာမှမပြောခဲ့ရဘာမှမမှားခဲ့ရဆိုတော့ကုတ်ကုတ်စားကမလာဘူ
1: း
0: ဟဲ့လာရင်းနဲ့ဆိုရင်လာပြီးဝิญဉ္ဇချုပ်သွားတယ်ဝိတုကိုဒီပြင်ဘယ်မှာသွားရရှိသေးလဲအဲ့ဒါကြောင့်ယနေ့ဤမှာဒကာဓမ္မတို့တေဥ္ဒေလည်းမဖြစ်ပါဘူးမှန်ပါပ
1: ါ
0: ဘုရားတပည့်ကြကိုရကိုဘေးနာကလည်းသူတော်ကောင်းရှိကြပါလေသူတော်ကောင်းမရှိလို့ရှိရင်ကိုတရားကိုနှလုံးသွင်းသေးကြပါလူမိုက်တယ်နာခြံရံပြီးသေးရမယ်ဆိုရင်ဖြင့်မဲမဆိုင်ဖို့မဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့မှဆိုရင
1: ်
0: မဲဆိုင်ဖို့ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့မှတော့လည်းဘယ်သူကဘာပြောလို့ဘာအနေနဲ့သူကနိဒခရီးကောတယ်လာရခရီးငဲသွားသူ့တွေ့ကြတယ်လည်းဆိုရင်ညာမရှိဘူးလေသဘောကျအဲပုထုရှင်ဖြစ်နေသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့မှဖြင့်အချမ်းရံဒီကသူတော်ကောင်းတော်တော်အရေးကြီးတယ
1: ်
0: မရှိလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဟာကိုယ်သူတော်ကောင်းဖို့အရေးကြီးတယ
1: ်။
0: ကိုယ်သူတော်ကောင်းလို့ကိုဘေးကသူယုံမှာကမရှုပ်ဖို့ရတယ်ခုကတည်းကကာကွယ်ထားပ
1: ါ
0: ။ဒီကကိုအရေးမကြီးဘူ
1: း။အရေးကြီးပါဘူး။
0: အဲ့ဒီအရေးကြီးတဲ့ချက်တရားမတွေ့ရမယ်လမ်းပြောတာလားတွေ့ရမယ်လမ်းလား
1: ။တွေ့ရမယ်လမ်း
0: ပြောတာ။တွေ့ရမယ်လမ်းပြောတော့ကိုကဘုံနဲ့လည်းဝိညာဉ်မချုပ်တဲ့ချိန်မှန
1: ်
0: ပါ။ဝိညာဉ်ဆိုတာဘုံနဲ့လည်းချုပ်တာလည်းရှိတယ်မချုပ်တာလည်းရှိတယ
1: ်။
0: တချို့မလျှောက်ကြရတာတရားဓမ္မလို့ဥမာကံကစီမံနေတာကသူ့ကိုအပယ်ပစ်ချရမှာလားငါ့ရသူ့တည်းကရုပ်စိုးလောက်တာဒီဝေဘာလို့မရရင်ကြားနေသဘောက
1: ျ
0: ဝေဘာလို့မရရင်ကြားနေသဘောက
1: ျ
0: ဘယ်နဲ့ကြောင့်ကြားနေပါလဲအဲကံကဝေဘာလို့မရသူကပစ်ချရမယ့်ဘက်ကကိုဗျာအဲဒီပစ်ချရမယ့်ဘက်ကနေရာများဆိုလဲသူကဝေဘာလို့ကမရသေးဘူးဝေဘာလုံးမရတဲ့အခါကျတော့နမိတ်တွေကမြို့မြို့တော်ကြာနမိတ်ခြင်းလားတော်ကြာငရဲနမိတ်ခြင်းလားတော်ကြာဒိဋ္ဌာနမိတ်ခြင်းလားဒကံကဝေဘာလုံးမရသေးဘူ
1: း
0: အဲ့ဒီမှာမချုပ်နိုင်ပဲဖြင့
1: ်
0: သဘောကျအဲဝေဘာလုံးရတဲ့ခဏိကျတယ်သွားတာပါပဲညခွနဲ့သူတိကောမှာပဲသူတိသွားဒုတိကောမှာဖြင
1: ့
0: ်အပယ်သွားမှာဖြင
1: ့
0: ်အဲသွားတာပါပဲတဲ့ဝေဘာလုံးမရလို့ကြာတာကိုဘယ်သူမှလာသေးလို့စောင့်တယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကယူလိုက်တဲ့သူခက်တယ
1: ်
0: သဘောကျကံကဝေဘာလို့မရသေးလို့ကြားနေတာခင်ဗျားတို့ကမြင်းလေးစောင့်ကြလို့လို့မှန်ပါပါသမီးလေးစောင့်ကြလို့လို့
1: မှန်ပါပါ
0: ဘေးကလူတွေကပြောနေတာအဲပြောလို့လာလည်းလာပါရောနားနာလည်းကလည်းအော်ပါရောသွားရောဒီလူပဲပဲတကယ်လို့ကကြားသွားရင်လေ
1: ကြ
0: ားတော်လို့ကိုကုသကဝင်လာမယ်ဆိုမသွားပါနဲ့ဆိုလို့ရသေးရဲ့အဲ့ဒါဒကာကျော်ဒကာသေးဦးလားဘူးအခုချိန်ကစပြီဒီကာကွယ်ရေးကိုခင်ဗျားတို့လုပ်ဖိုင်အောင
1: ်
0: ဘယ်လိုလုပ်ပ
1: ါ
0: မာရဏမပြောရဏပြောဖို့ဗျာသူကနမိတ်မရှိဘူးလို့ပြောကြတယ်ပြောလိမ့်မယ်နော
1: ်
0: ဟုတ်နမိတ်မရှိမယ်ဒီနမိတ်နဲ့သွားရမှာကွာလို့ပြောတယ်ပြောသဘောကျလားနမိတ်မရှိဘူးလို့သူတို့ကပြောမှာသွားရမှာသေးကြတယ်လို့ဒါကိုကရဲရဲပြောပ
1: ါ
0: တကယ်ကျနှုတ်ဆွနေဦးမှာလား ဒါကသက်ကောသူတို့ကနမိတ်မရှိပါဘူးသောပင်လေးတွေဒုက္ခနဲ့ဒီလိုများပြောတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကရောပြီးဒီကံလာမိုင်းတွေချပြီးမနေနဲ့ဥဒီလာကဒီစကားမလို့မှလွတ်မှာမဟုတ်ဘူ
1: း
0: လွတ်ပါမလား အဲ့တော့ပြောချင်ရှိတာမှားချင်ရှိတာငါစကားကိုပြောမယ်ဒီဥစ္စာဘယ်သူမှမဲ့လေကြကြမလို့အမှန်ကြီးပဲဒီလာကဒီလာငါသိလို့ရှိရင်ဘာမှမရှုံးနဲ့ဟိငါခန္ဓာငါရှုပြီးဒီကံလာသေဘောဝင်လိုက်မဟိဟုတ်လားဒီဟာအကောင်းဆုံးမဟုတ်လ
1: ား
0: အေးဘယ်မင်းတို့ဘယ်ကလာလို့ဘာရင်းညာရင်းကလာပါဘာမှလာပြောမနေနဲ့မျက်နှာတောင်လာပြလာနဲ့ဟုတ်လားဟိုနေဒီနယ်လုံးနေနဲ့ရှင်းမလားရှင
1: ်း
0: ပါဘူးအေးဟိုနေဒီနယ်လုံးနေပြန်လို့ရှင်းတယ်သူတို့အာယုန်နဲ့ညီညီမှာခုညီရင်ကိုယ်ကိုစားမလာပဲဘူးလားလာရင်တွန်းချမှာသနာကလူနဲ့တွန်းချလိုက်တာဟိုဘိက္ခုနေမှာဖြစ်တဲ့ဟိုဓမ္မလူပဲသူယောက်ျားတောင်ပေါ်ခေါ်တော်ပြီးဒီကရသူယောက်ျားကမဲတောင်ပေါ်ခေါ်လာတာတရားရောက်မဟုတ်ဘူးလောလဆားရည်ယူပြီးဒီကရမဲသတ်မလို့ခေါ်လာတာလို့ပြောတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမိကုသမဖြစ်မဲ့ညာရှိတဲ့ဓမ္မဖြစ်နေမောင်ရဲ့ဒီလောလဆားရည်မောင်ပိုင်တာပဲညာလေးရပါတယ်တို့တော့လေကျုပ်တော့နောက်ဆုံးမိတ်သေးခြင်းဖြစ်တဲ့တောင်းအောင်သေးရမှာပဲသတ်မလို့ခေါ်လာတာကိုတို့တော့လေအရှင်ယောက်ျားကိုသုံးပါလောက်လှည့်ပြီးကြတော့ဗျာဒီလုံးငါလာသေးတာ အဲ့ဒီခရောင်းကြိုက်ဖြုတ်ပြီးဒီကံကသူ့တောင်ပေါ်တွန်းချတယ်ယောက်ျားတွန်းချသေပါရောရိမ့်ပြီကလားအဲ့ဒီခင်ဗျားတို့ကအဲ့ဒီအချိန်မှာတွန်းချမှလည်းသိုးရလေတဲ့မိန်းမတွေကရိမ့်ပြီကလားအဲ့ဒါကြောင့်ကုက္ကုသဆိုတာတကယ်လာကြရက်ငဘဝရှိရတယ်ဆိုရင်သူကဝင်ရှုံမဲ့ဆိုတော့ကုက္ကုသမှုပေါက်နေတယ
1: ်
0: မှုပေါက်လို့ရှိရင်သေခြင်းစုဖြစ်ပေဘူးလား
1: ဖြစ်ပါဘူး
0: အဲ့သေခြင်းစုကြောက်လို့ရှိရင်ကုက္ကုသဝေရရှောင်ပါဆိုတာသတိပေးလိုက်တယ
1: ်
0: ရှောင်ဆိုတာဖြစ်တဲ့ရှုဒီရောဥပဒနာကဘူပြင်းပြန်ရှိပြအဲ့လိုရှိပြီသေးတာဖက်ကုဏအကောင်းဆုံးပဲလို့ခင်ရတော့မဟုတ်ဘူ
1: း
0: ကဲပေါ်ကြအ
1: ဲ
0: ဝိသိကကလုံးကြံတယ်လက်မြမှာဟောကြစို့
2: လေးစားရှိတဲ့အကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်နော်ရှိဘူးနည်းစနစ်တည်းကတော့လက်တွေ့လေ့လာမှပဲစုံစုံစစ်စစ်သိနိုင်မယ်သဘောရှိပါတယ်အဲ့ဒီတော်လေးစေရှုခွက်တည်းရှုပြီးတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းသည်နောက်တစ်ဆင့်ဘာလို့ထိုင်တယ်လဲဝိပဿနာဉာဏ်ဤကျက်လာရေးအတွက်ဝိသုဒ္ဓိမေအထက္ကတာဆရာတော်ကရူပတတကအရှင်ဤအရူပတတကအရှင်ဤဆိုတဲ့ဝိပဿနာရှုခွက်တည်းရေးသားတင်ပြထားပါတယ်သူရူပတတကအရှင်ဤအရူပတတကအရှင်ဤဆိုတာကယုတ်တရားတွေကိုခုနှစ်ပုံပုံပြီးခွဲရန်ချပြီးအရှုပသုံးသက်တဲ့စနစ်တကူဖြစ်ပါတယ်နန္ဒရားဤကိုလည်းခုနှစ်ပုံပုံပြီးတော့ခုနှစ်နည်းသောအချင်းအားဖြင့်ရှုပွားသုံးသပ်တဲ့စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမှာယုတ်တရားဤကိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာမိမိရဲ့တက်တန်းကိုမှန်တမ်းပေါ့လေ။အသက်တရားဖြင့်သတ်မှတ်ပြီးတော့အဲဒီအသက်တရားကာလအတွင်းအဘိုးအယောက်တော့အနှံ့ငယ်ရှိကောင်းရှိပါလိမ့်။ဘဝတယောက်ရဲ့တက်တန်းနဲ့ဘဝတယောက်ရဲ့တက်တန်းကမတူပဲဘူး။အဘောလိုရှိသည်ဖြစ်စေမသိမရှိသည်ဖြစ်စေပေါ့နော်ပဋိသင်္ခေကနေသုတိတန်အောင်ယုတ်တရားဒီကိုချုံငုံပြီးတော့အနိစ္စရှုရတယ်သူအနိစ္စလို့ရှုနေတဲ့ချုံငုံပြီးအနိစ္စလို့ရှုတယ်ရှုပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာနောက်ထပ်ဘာလုပ်တလဲသူပဋိသင်္ခေကနေသုတိတန်အောင်တော့ယုတ်တရားဒီကိုသုံးပုံပုံပြီးတော့တပုံတပုံမှလည်းအနိစ္စလို့ရှုတယ်ဒုက္ခလို့ရှုတယ်အနတ္တလို့ရှုဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့သဘောတရားဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့ရှုတယ်ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းဖြစ်အနိစ္စခံရတဲ့သဘောတရားကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့ရှုတယ်မပြည့်စုံပဲအကျိခဲအခိုင်မာနှိတရာအဖြစ်ဒီနေ့လည်းအတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောတရားတွေကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့လည်းအနတ္တလို့ရှုရပါတယ်အဲဒီလိုသုံးပုံပုံပြီးရှုပြီးတဲ့နောက်ဒီယုတ်တရားတွေကိုပဲစေဘုံပုံပြီးတော့ဝိပဿနာရှုခိုင်ပါတယ်အဲဒီလိုတစတစတို့သွားလိုက်တာနောက်ဆုံးအပုံပေါင်း2400ခန့်လောက်ပုံပြီးတော့လဲဝိပဿနာရှုခိုင်တယ်အဲဒီကနေပြီးတော့နေ့နေ့ညခွဲပြီးတနေ့တနေ့အတာအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်ပြားတွေကိုတစတစတို့တက်ပြီးရှုခိုင်ပါတယ်နေ့မှ3ဘုံညမှ3ဘုံပုံပြီးတဘုံတဘုံအတွင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့ယုတ်တရားတွေကိုလဲနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းလက္ခဏာရင်သုံးတန်တလက်စီတင်ပြီးတော့ဒုနည်းကြီးဝိပဿနာရှုနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီနည်းစနစ်တွေကတော့ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံဖော်ပြထားပါတယ်နော်ဒီလောက်တည်းလားဆိုတော့မကသေးဘူးနေ့စဉ်တနေ့တာတနေ့တာအတွဲမှာထိုးထိုးအရိယဘုအခိုက်မှာဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ယုတ်တရားယုတ်တရားတွေကိုအာရုံယူပြီးတော့ထိုးထိုးအရိယဘုအတွဲမှာပဲဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောတည်းကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်းတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတဲ့အစဉ်အထိတစ်ပြေးပြေးတို့တက်သွားရပါတယ်။ဝေယောဝုဒ္ဓတင်ကမရှုပါနီလို့ခေါ်ပါတယ်။ဥပမာခြေတရာအတွင်းမှာပဲကြွဆောင်လွှဲလှုပ်ဖိချဆိုတဲ့အတိုင်းကြွတဲ့အခိုင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တရားခြေတော်ကိုရှေ့သို့ရောက်အောင်ဆွဲယူလိုက်တဲ့ဆောင်ယူလိုက်တဲ့အခိုင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တရားယုတ်တရားဆိုတော့လေအဲ့ဒီမှာကလတ်အမှုံနေမြင်ရမယ်ကလတ်အမှုံကိုတက်ခွင့်နှရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပေါ့လေခြေတော်ကိုခြေတော်ချင်းမထီအောင်သို့မဟုတ်ကလတ်တင်းကိုတင်းနဲ့မထီအောင်လွှဲလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်တဲ့ယုတ်တရားခြေတော်ဆောင်းယူခိုင်းမှဖြစ်ပေါ်တဲ့ယုတ်တရားခြေတော်ချဖို့ရလွှဲလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တရားခြေတော်ကိုလွှတ်ချလိုက်တဲ့အခိုင်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တရားထားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှမြေကြီးကျမ်းပေါ်သို့ထားလိုက်တဲ့အချိန်ကဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တရား နောက်တလားလှမ်းဖို့ရန်ဖိနေလိုက်တဲ့အခက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တရားဇတိဖြစ်ပေါ်လေကြွဆောင်လွှဲလှုပ်ဖိချဆိုတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီထုံထုံအခက်ကံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုနေ့စဉ်နေ့စဉ်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန်ပြရပါနေ့စဉ်နေ့စဉ်မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ထုံထုံအရိယာဘုအခက်မှာထုံထုံယုတ်တရားတွေဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့သဘောဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းဖြစ်အနေနဲ့ကံတရားတဲ့သဘောမပြည့်စုံပဲအကျိခဲခိုင်မာနိတရအဖြစ်ဒီနေ့အတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောအဲ့ဒီသဘောတရားတွေကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်းတစ်လက်စီတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရပါတယ်အဲနေ့စဉ်နေ့စဉ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တိစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တိဥဒ္ဒေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တိအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တိထိုတို့ယုတ်တိနေ့စဉ်နေ့စဉ်ခန္ဓာအိမ်အတွင်းမှာဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောတွေကိုလည်းညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရပါတယ်ဓမ္မတာယုတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သဗ္ဗညင်မီတော်တော်ရွှေငွေလျာယရဏတ္ထုအမျိုးမျိုးပေါ့လေမိမိတို့နှစ်သက်မြန်းလို့တိမ့်ပိထားတဲ့အမေစီဟုတို့အဆုစုတွေကိုလည်းထိုးချင်းကမှဖမ်းပြီးတလေးပါဆက်ကြည့်ပါကလပ်အမုံနေတာတွေ့လဲထိုးအမုံတွေကိုတက်ခွဲလိုက်ရင်သဘောတရားရှိခွင့်ရှိမယ်ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောအစင်းအနတ်အယတာဩဇာဆိုပြီးသဘောတရားရှိခွင့်ရှိမယ်ထိုရှင်မြတ်သောယုတ်တရားတွေသည်ကလတ်တစ်ခုအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ဥတုတေဇောတန်ချောက်နောက်ထပ်ကလတ်အတိတ်တွေဆင်းခဲ့ဆင်းခဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တရားမျှတာဖြစ်ပါလေ။အဲဒီယုတ်တရားဓမ္မတာယုတ်တွေကိုလည်းသိသိပြီးတော့ထိုယုတ်တရားတွေကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်းသုံးတန်တင်ပြီးတော့ရှုရပါလေ။အဲဒီရူပတတ္တကရှုနည်းတွေနဲ့ရှုလို့အောင်မြင်မှုရတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းကအရူပတတ္တကခေါ်တဲ့နန္တရားတွေကိုရှုွက်ကိုလည်းပြောင်းပြီးရှုရတယ်ရှိဝိတိကခုနကဆုံးကြပါစို့ယုတ်တရားဒီကိုအနိစ္စရှုတယ်အနိစ္စလည်းရှုနေတဲ့ဉာဏ်ကိုတဖန်ပြန်ပြီးတော့အနိစ္စရှုတယ်အဲ့တော့ရှေးစိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့ရှုတယ်ဆိုတော့လေစိတ်တို့မြည်ဒီမှာစတသိက်နဲ့ကျင်းပြီးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုအားမရှိဘူးခုလိုဝိပဿနာစိတ်ကြီးဒီဝိပဿနာမနောဓာရိကဇောဝိတိခေါ်တဲ့စိတ်အစဉ်အနေနဲ့သာဖြစ်ရဓမ္မတန်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ရှေးဝိပဿနာမနောဓာရိကဇောဝိတိစိတ်အစဉ်အတွင်းမှာတည်ရှိတယ်စိတ်တခဏတိုင်းစိတ်တခဏတိုင်းညမှာတည်ရှိနေတယ်နန္တရားတွေကိုအုပ်စုအလိုက်သိသိပြီးနောမနောဓာရိကဝိပဿနာသောဝိတ္တိစိတ်အစဉ်ဖြင့်ပြန်ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဤသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရပါတယ်အဲ့ဒီနည်းစနစ်နဲ့ရှုပွားလိုက်တာနောက်ဆုံးရှေးဝိတ္တိကိုနောဝိတ္တိပထမဝိတ္တိကိုဒုတိယဝိတ္တိနဲ့ရှုတယ်ဒုတိယဝိတ္တိကိုတတိယဝိတ္တိနဲ့ရှုတယ်တတိယဝိတ္တိကိုသတုဒ္ဓဝိတ္တိနဲ့ရှုတယ်ဆက်တင်ဖြင့်တစ်ပြေးပြေးနဲ့နောက်ဆုံးတိုးလိုက်တာ၁၀စင်းလောက်အထိရှုနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဝိပဿနာရှုပွားပြီးတဲ့ဤစနစ်တွေကအရူပတတ္တကရှုနည်းဆိုပြီးတော့လာရှိပါတယ်။ဒုရူပတတ္တကရှုနည်းအရူပတတ္တကရှုနည်းတွေကိုဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှုသွားတယ်လို့မင်းတို့ရှင်းရှင်းအရိယာသရောကောင်းတွေရှုသွားကြပါတယ်။အထူးသဖြင့်တော့ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်မဆန်းမီဆက်လက်မြောက်အချိန်အတွင်းခန္ဓာတဲ့ဝေဒနာပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခနာတဲ့ဝေဒနာပေါ်လာတဲ့အချိန်ကမှဘုရားရှင်သည်ရူပတတကဝိပဿနာရှုနည်းအရူပတတကဝိပဿနာရှုနည်းတို့ဖြင့်ဝိပဿနာပါမနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုစီးပြန်ပြီးနောက်အရတ္တဖို့သမဘတ်ကိုဝင်စားတော်မူပါれဒုအရတ္တဖို့သမဘတ်မှထားတဲ့အခါဤခန္ဓာဝေဒနာသည်ဤနေ့မှနောက်ပရိနိဗ္ဗာန်စံမဲ့ပစုံလပြည့်နှင့်အထိမပေါ်ပေါက်ပါစေသည်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုအဋ္ဌံပါရမီနဲ့ဖွာယူတော်မူရပါれအဲဒီလိုခန္ဓာဝေဒနာပြောက်ပြီးအတွက်ရူပတတ္တကဝိပဿနာရှုနည်းအရူပတတ္တကဝိပဿနာရှုနည်းတို့ဖြင့်ရှုပွားသုံးသပ်ပြီးတော့မှဖလသမဘတ်ကိုဝင်စားတာဖြစ်တော့အဲ့ဒီဖလသမဘတ်ကိုအာယုသင်္ခါရဖလသမဘတ်လို့လည်းခေါ်တယ်။အာယုပါလကဖလသမဘတ်လို့လည်းခေါ်တယ်။ဇီဝိတသင်္ခါရဖလသမဘတ်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့သက်တော်အရှင်ကဆုံးလပြည့်တိုင်အောင်အရှင်ခိုင်ကတည်ရန်ရဲ့အတွက်ပြုပြင်ပေးနေတဲ့ဖလသမဘဖြစ်ခြင်းကြောင့်အာယုသင်္ခါရဖလသမဘလို့ဒီလိုလဲခေါ်တယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့တက်တော်ကိုကဆုံးလပြည့်နေ့တိုင်အောင်တည်ရန်အောင်ထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရှင်နေတဲ့သမဘဖြစ်ခြင်းကြောင့်အာယုပါလကဖလသမဘလို့လဲခေါ်တယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့တက်တော်ကိုပြုပြင်ပေးနေတဲ့သမဘဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဇီဝိတသင်္ခါရဖလသမဘလို့ဒီလိုလဲခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအာယုသင်္ခါရအာယုပါလကဇီဝိတသင်္ခါရသုံးမြင်ရနေတဲ့ဖလသမဘအပြင် နောက်ထပ်ဖလသမာပတ်နှစ်မျိုးရှိသေးတယ်ဖလသမာပတ်တစ်မျိုးကတော့မေဃာနန္ဒရဖလသမာပတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဘုရားရှင်အရိယာမေညာများကိုအစဉ်စဉ်ရရှိတဲ့အချိန်ခါမှာထိုတို့မေညာတို့ရဲ့နောက်ပိုင်း၌ကလည်းရထိုမရှိတို့ပါရဲ့နောက်ဆွေမှာဖြစ်ပေါ်တော့တဲ့နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်သောပူဇော်စိတ်အစဉ်များကိုမေဃာနန္ဒရဖလသမာပတ်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်ဒီစဉ်ဒီစဉ်ဘုရားရှင်အချင်းရာတိုင်းအချင်းရာတိုင်းဖလသမာပတ်ကိုဝင်စားတော်မူပါれ45ပါးကာလပတ်လုံးထိုက်တယ်လို့ဝင်စားတော်မူပါれထို့ကဲ့သို့ဝင်စားတော်မူတဲ့သမာပတ်ကိုတော့ဒီစဉ်ဒီစဉ်ဖလသမာပတ်ကို300ခန်းစားတဲ့ဖလသမာပတ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝလင်းဇနဖလသမာပတ်လို့ခေါ်တယ်အဲဒီလိုဘုရားရှင်အတွက်ဖလသမာပတ်၃မျိုးရှိတဲ့အ ਨੇ ကမြတ်စွာဘုရားအာယုသင်္ခါရလွတ်တော်မူတယ်ဆိုတာကတော့ပရိနိဗ္ဗာန်မဆံမီ၃လမြောက်ဝေဒာလီမိသဗ္ဗလစီရီမခိတ္တတရင်သုံးစံတိတော်မူကဲ့မန္တရဲ့တယောက်ထတောင်းမှချက်ကိုအစွတ်ပြုပြီးတော့ဒီနေ့မှနောက်၃လမြောက်ကစုံလပြည့်နေ့အထိသာလင်ငါဘုရားရှင်ဒီအာယတင်္ခါရဖလသမာပတ်ကိုဝင်စားမယ်ထိုကစုံလပြည့်နေ့ကကြော်ခဲ့လျင်ဒီအာယတင်္ခါရဖလသမာပတ်ကိုငါဘုရားမဝင်စားတော့ဘူးဆိုပြီးစိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတော်မူပါတယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတော်မူခြင်းကိုပဲအာယုသင်္ခါရလွတ်တော်မူတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီရူပတ္တကဝိပဿနာရှင်နီးအရူပတ္တကဝိပဿနာရှင်နီးဆိုတဲ့ရှင်နီးတွေမှာပရိသန္ဓေကနေသုတ္တိတိုင်အောင်သောယုတ်တရားတွေကိုဝိပဿနာရှုခွင့်ပါနေပါတယ်။ဒီတော့ပိစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့လေးသာရှုနေတဲ့လုပ်ငန်းခွင်မျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကတော့သဘောပေါက်တဲ့နည်းလို့ယူဆပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားသုံးဆောင်ခံစားခဲ့တဲ့သဘောရှိပါသုံးသပ်ခဲ့တဲ့ဤတွေကိုဝိသုတိမေအထေကရမှာသာမကံများအတွက်လဲရူပတတကဝိပဒနာရှင်ဤအရူပတတကဝိပဒနာရှင်ဤဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီရှင်ဤတွေဖြင့်ဝိပဒနာရှုလိုက်လို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဝိပဒနာဉာဏ်ဤတော်လေးရင့်ကျက်လာပြီဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဘာလို့နိုင်တယ်လဲထိုယုတ်တရားနဲ့တရားတို့ရဲ့အနာမဲ့စက်တဲ့တဲ့ခဏပြစ်စုံပန်တို့ဆိုင်အောင်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောတည်းကိုညံ့နဲ့မြင်အောင်ဥစားပေးပြီးတော့ရှုရတယ်။ရှုလိုက်လို့ပိဇာဒမပဲဖြစ်စေ၊ဘိဒမပဲဖြစ်စေ၊ယုတ်တရားကိုပဲဖြစ်စေ၊နန္တရားကိုပဲဖြစ်စေဝိပဿနာရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာခဏပြစ်စုံပန်ဥပတိပင်ကိုမြင်သည့်ခဏပြစ်စုံပန်တို့ဆိုင်အောင်ဖြစ်ဖို့ပြည့်မှုကိုမြင်ပြီးဆိုရင်ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ထိုချင်းကမှဥရိယပြညံပဲကုသပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုဥဒိယပြညံပဲကုသပြီးတဲ့ယောဂီတော်ကောင်းကဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုအတိတ်ကနေပြောပြီးအနာဂတ်ဆုံးတဲ့အချိန်လဲခဏပစ္စုပန်တို့ဆိုင်အောင်ယုတ်တဲ့နန္ဒီကိုယုံနာနှစ်ပါးနည်းနဲ့ပဲဖြစ်စေခန္ဓာ၅ပါးနည်းနဲ့ပဲဖြစ်စေဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံကိုစည်းပြန်ရပါတယ်။အဲဒီလိုစည်းပြန်လိုက်လို့တော်တော်လေးအယကျင့်တတ်တဲ့အချိန်ခါမှာဥဒိယပြအကျယ်ရှုပါနည်းကိုရှုရပါတယ်။အဝိဇ္ဇာတဏှဥပါဒသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေသင်္ချာဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးယုတ်တဲ့နန္ဒီခန္ဓာ၅ပါးတဲ့တင်ချဖြစ်ပုံကိုလည်းမြင်အောင်ရှုရတယ်။အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ဖြစ်မှုသဘောတည်းကိုလည်းမြင်အောင်ရှုရတယ်။အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေချုပ်ငြိမ့်သွားခြင်းကြောင့်အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနန္ဒီတို့ရဲ့ချုပ်ငြိမ့်မှုကိုလည်းမြင်အောင်ရှုရတယ်။ဒုက္ခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ပြည့်နေတဲ့သဘောကိုလည်းမြင်အောင်ရှုရတယ်။အဲဒီလိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာအဖြစ်တသက်ကိုရှုတာကိုတော့ဝရဓမ္မနုပတိအကျုပ်တသက်ကိုရှုတာကိုတော့အဖြစ်တသက်ကိုရှုတာတော့သမုဒယဓမ္မနုပတိအကျုပ်တသက်ကိုရှုတာတော့ဝရဓမ္မနုပတိဖြစ်မှုနဲ့ချုပ်မှုကိုနှစ်ခုတွဲရှုတာကိုတော့သမုဒယဝရဓမ္မနုပတိလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်အဲဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာဖြစ်မှုနဲ့ချုပ်မှုကိုတွဲပြီးရှုပြီးဆိုရင်ဥပမာဆိုကြပါစို့အဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤအဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤအဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ပြည့်အနိစ္စယုတ်လည်းဖြစ်ပြည့်အနိစ္စစသဖြင့်ဒီလိုရှုရတယ်။သာမီးစရနာမရူပဝတိနတိလက္ခဏာအရောပိတဝါဆိုပြီးတော့ဟိုမူလပန္နာတအထကရာစတဲ့အထကရာကြီးများမှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။အကြောင်းတရားနှင့်တကွာသောနာယုတ်တွေကိုလက္ခဏာရေသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါလို့ဒီလိုညွှန်ကြားထားတယ်။အဲဒီညွှန်ကြားချက်အတိုင်းအကြောင်းဖြစ်တဲ့ဝိဇာတနာဥပါဒံတက္ကရကံတည်းရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုကိုလည်းမြင်အောင်ရှုရတယ်။အကျိုးဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုကိုလည်းမြင်အောင်ရှုရတယ်။ အဲ့ဒီပြင်းမှုပြင်းမှုကိုမြင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတာတစ်လက်စီတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရပါတယ်ဒီလိုရှုခွက်ကိုတော့ဥရိယဗျာညာအကျေရှုပွားနည်းလို့ခေါ်ပါတယ်ထို့ဥရိယဗျာညာအကျေရှုပွားနည်းအခိုက်မှာဩဘာဒပိဋိပတ္တိအစရှိတဲ့ဝိပဿနာရဲ့အမြင့်ညူကြောင့်ဥပ္ပကိလေသ110ပါးဆိုတာပေါ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာပေါ်တဲ့ဩဘာဒကရှင်းရှင်းဝိပဿနာဉာဏ်နည်းအခိုင်မှာပေါ်တဲ့လိမ့်အောင်ကြီးစွန့်အင်းနဲ့လည်းမတူဘူးအထက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ဘင်္ဂညာအစကြီးတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဤအခိုင်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့လိမ့်အောင်ကြီးစွန့်အင်းနဲ့လည်းမတူဘူးကမှုထူးကြတဲ့အတွက်ကြောင့်သီတံဖော်ပြခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်ရှင်းရှင်းဝိပဿနာဉာဏ်ဤအခိုင်နောက်နောက်ဝိပဿနာဉာဏ်ဤအခိုင်မှာလိမ့်အောင်ကြီးမရှိဘူးဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးဩအင်္ဂုတ္တတိကနိဗ္ဗာန်နိမိတ်တသုတ်တံမှာသမထဘာဝနာစိတ်ဝိပဿနာဘာဝနာစိတ်အားလုံး၌လေယောင်ကြီးရှိကြောင်းမြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်သို့တော့ဒီစကားကသင်စားပြောတဲ့စကားဆိုတော့ရှေ့တုန်းကရှင်းခဲ့ပြီးပါပြီနော်ဒီသမထဘာဝနာစိတ်ဝိပဿနာဘာဝနာစိတ်တို့နဲ့အရှင်တွဲနေတဲ့ဇာနတ္တမဋ္ဌိဉာဏ်ဝိပဿနာတ္တမဋ္ဌိဉာဏ်တို့ရဲ့စွမ်းအင်အနုဘောကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိရိဇယုတ်ဒီစိရိဇယုတ်တို့မှဆင်ခဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိရိဇယုတ်ကလည်းတည်းမှာပါတဲ့တိဇောတ္တကြောင့်စင်ကဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဥဒ္ဒဇယုတ်ထိုစိတ္တဇယုတ်ကလဥဒ္ဒဇယုတ်ကလတိုက်၌ပါဝင်နေတဲ့ဝဏ္ဏတယူပါယုံရဲ့တောက်ပံမှုသဘောတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလိုအယောင်အလင်းတွေကဒီဥရိယပြညာမှာထူးထူးခြားခြားဖြစ်လာပြီးဆိုရင်ဘာလို့ရသလဲထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီချင်းခါမှာညာတော်လေးထက်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်ထက်လိုက်တဲ့အဲ့အတွက်ဒီလင်းအောင်ကြီးကိုလည်းဖမ်းပြီးဒလီဘာဆိုင်ကြီးပါအလွန်အလွန်သိမ်ဝင်နှုညနေတဲ့ယုတ်ကလတည်းရဲ့အယောင်မဲဆိုတာသဘောပေါက်တယ်။အလွန်အလွန်သိမ်ဝင်နှုညနေတဲ့ယုတ်ကလတည်းကိုတွေ့နိုင်တယ်။ဒိသတ္တမှာကတော့စိတ္တဇယုတ်ဥဒ္ဒဇယုတ်နှစ်မျိုးပဲ။ဗိဒ္ဓအထိပြန့်သွားတဲ့လေယောင်ကြီးတွေကတော့ဥဒ္ဒဇယုတ်တသက်သာဖြစ်ပါတယ်။စိတ္တဇယုတ်တို့သည်ဒိသတ္တကိုရင်းဣဇတ္တမှသာဖြစ်ပြီးကိုရင်းဣဇတ္တမှသာပြတ်သွားတယ်။အဲဒီစိတ္တဇယုတ်ကလအတိုင်းစိရိဇယုတ်ကလတိုင်းမှာပါတဲ့တေဇောတဥဒုကြောင့်ဆင်ခဲဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဥရိဇယုတ်ကလတိုင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ဝဏ္ဏတယူပါယုံရဲ့ထောက်ပံ့မှုကိုဩဘာဒလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်။အဲဒီဩဘာဒလေးယောက်ကြီးစွန့်ရင်ကအတိတ်ပါရမီနဲ့ပြစ္ဆုတ်ဘံသမာဓိစွန့်ရင်အပေါ်မူတယ်ပြီးတော့ယောဂဝါစရပုဂ္ဂိုလ်တဦးနဲ့တဦးစွန့်ရင်ချင်းတော့မတူညီတဲ့သဘောရှိတယ်။တချို့ကအလင်းရောင်သိအကောင်းတယ်တချို့ကတော့အလင်းရောင်သိယုံသာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဥရိယပြဉာဏ်ပိုင်းမှာဒီလင်းအောင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သီလအထက်ကရာဆရာတော်များကပေါ်ပြတော်မူခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဥပကိလေသတရားတွေလွန်မြောက်ရေးအတွက်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမလုပ်ရတဲ့ခုနကဉာဏ်ပိဋိအစရှိတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကျင့်တွဲနေတဲ့မနောဓာရိကသောဝိတိစိတ်အစဉ်ဒီကိုလည်းတဖန်ပြန်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပေးရတယ်။အဲဒီဩဘာဒကိုလည်းဖတ်မိတယ်လေးပါဆက်ယုတ်ကလတေတကွဲအဲ့ဒီစိတ္တဇာယုတ်ဥရဇာယုတ်တွေကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်းတင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပေးရပါတယ်။ဒါဒီလိုရှုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဥပ္ပကိလေသအငြင်းကြီးတွေမှလွတ်မြောက်သွားတဲ့ဥရိယပြဉာဏ်ကိုရဆက်ရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဥရိယပြဉာဏ်ကိုဆက်ရောက်သွားပြီးဥပ္ပကိလေသအငြင်းကြီးတွေကလွတ်သွားပြီးဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာလုပ်ရမလဲ။သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ဖြစ်မှုကိုနှလုံးမသွင်းတော့ပဲအပြည့်တည့်တည့်ကိုတစ်ဖက်သားကြည့်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းရအဲ့ဒီလိုအပြည့်တည့်ကိုတစ်ဖက်သားကြည့်ပြီးနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအဖြစ်ကိုမကြည့်ပဲအပြည့်ကိုသာတစ်ဖက်သားကြည့်ရဲ့အတွက်နှလုံးမသွင်းတဲ့အတွက်အဖြစ်ကိုမမြင်တော့ပဲအပြည့်တည့်ကိုလေးလေးမြန်းမြန်းမြင်လာမယ်။သိလေးလေးမြန်းမြန်းမြင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘင်္ဂညံဘက်တော့ကူးသွားပြီ။သို့တော့ဘင်္ဂညံကူးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘင်္ဂညံဆိုင်မဆိုင်ထူးခြားတဲ့အမှားသားတစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုရင်တို့ဘင်္ဂညာအခိုက်မှာသဝိကခေါ်တဲ့တဏ္ဍန္တရအလုံးပျောက်သွားပါတယ်ဒီတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကခုလိုဘင်္ဂညာအချိန်ကုလာတဲ့အချိန်ခါမှာသူ့ရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာသဝိကခေါ်တဲ့တဏ္ဍန္တရကဘာအနေနဲ့ထင်နေလဲလို့မေးရင်တော့ယုတ်ကလအမှုံအနေနဲ့သာထင်နေပါတယ်နန္တရားတွေမှာလဲယုတ်ကလအမှုံအနေနဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကိုယုတ်ကလအမှုံအနေနဲ့တွေ့နေတတ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဉာဏ်တွေကသိထက်လာပြီဆိုရင်တော့ယုတ်ကလအမှုံတွေပျောက်ပြီးတော့ယုတ်ပရမတ်တက်မြင်တတ်တယ်။ဉာဏ်တွေကိုလည်းရှိရခင်ကရှုလိုက်နိုင်တဲ့ဉာဏ်တရားတွေမှာကဏပြိုတော့လဲမရှုလိုက်နိုင်တဲ့ဉာဏ်တရားတွေမှာကဏမပြိုပဲရှိတတ်တယ်။ ဒီဘိုင်းရောက်လာပြီဆိုရင်တော့နာအတုံးအခဲတွေလည်းအလုံးပြိုသွားတယ်ပရမတ်တတ္တမှာညာအမြင်ကဆိုင်နေပြီယုတ်ကလလည်းမတွေ့တော့ဘူးနံကလတည်းလည်းမတွေ့တော့ဘဲနဲ့ယုတ်ပရမတ်တတ္တနံပရမတ်တတ္တကိုသာညာအမြင်ဆိုင်သွားပြီအဲ့ဒီလိုညာအမြင်ဆိုင်တဲ့အပိုင်းရောက်ပြီဆိုရင်သူယောဂီသူတော်ကောင်းကဘာလို့ရတယ်လဲညာတေသညာနေသဥပ္ပောပိဝိပတတိညာတေသညာတအမိယတိဝိပဒနာညာဤအရှုခံအာယုံဖြစ်သောဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒိယသစ္စာတရားတို့ကို၎င်းညာနေသရှုတသောဝိပဒနာမနောဒွာရိကဇောဝိတိစိတ်အစဉ်ဟုခေါ်ဆိုအပ်သောညာကို၎င်းဥပ္ပောပိညာတညာနာနှမျိုးသောတရားတို့ကိုလည်းပဲဝိပါဒတိအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယေသုံးတန်တင်ကရှုဘသုံးသာ၍နေလေ၏ဒီလိုဖွင့်ဆိုထားတဲ့ဝိသုဒ္ဓိမေအချက်ကမှာအဲ့ဒီအပိုင်းယုတ်ကလတိမမြင်တော့ဘူးယုတ်ပရမတ်တတ္တနံပရမတ်တတ္တတာမြင်နေပြီဆိုရင်တော့သူယောဂီသူတော်ကောင်းကယုတ်ရှုယုတ်လည်းပြက်ရှုတဲ့ဉာဏ်လည်းပြက်ယုတ်ရှုယုတ်လည်းပြက်အနိစ္စရှုတဲ့ဉာဏ်လည်းပြက်အနိစ္စသတိဖြင့်ဒီလိုလက္ခဏာယေသုံးတန်တင်ပြီးတော့ရှုရပါတယ်အဲ့တော့ရှုတဲ့ဉာဏ်ဆိုတာကတော့ဒီဘိုင်းမှာအားကောင်းတဲ့ဘလဝဝိပဿနာဘိုင်းတို့ကြွတဲ့စားကုလာပြင်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်တော်အဖြစ်မနောဒရဝဇံဇော9ကြိမ်အနေနဲ့ပဲဖြစ်တတ်ပါရဲ့တရားယုံမကြပဲတော့လည်းရှိတတ်တယ်ယံခါတရားယုံကြခြင်းလည်းတတ်တာပါရဲ့သိအားကောင်းလာပြီဆိုရင်တော့အားကောင်းတဲ့ဘလဝဝိပဿနာဘိုင်းကုပြီဆိုရင်တော့တရားယုံမကြတော့တရားယုံကြလဲကြတဲ့အတိုင်းမကြလဲမကြတဲ့အတိုင်းရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဇောဝိတိစိတ်အစဉ်နန္တရားစုတွေကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပြရပါတယ်။အဲဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာပိစုတ်ပံမှာအစ္ဆဒရှုလိုက်မိဒ္ဒရှုလိုက်ယုတ်ရှုလိုက်နန်းရှုလိုက်ခန္ဓာ၅ပါးနည်းနဲ့ရှုလိုက်ယုတ်နန်း၅ပါးနည်းနဲ့ရှုလိုက်စသဖြင့်ဒီလိုလှည့်လည်ပြီးရှုလိုက်လို့အာရတင်တတ်မှုရတဲ့အခါဟုတ်အတိတ်ကနေပြောပြီးတော့အနာကဆုံးတဲ့အချိန်လဲဘုံစံတူပဲသုတ္တင်္ခရတရားတို့ရဲ့အပြည့်တည့်တဲ့ကိုအာယုံယူပြီးတော့ယုံနာနှစ်ပါးနည်းနဲ့ပဲဖြစ်စေခန္ဓာငါးပါးနည်းနဲ့ပဲဖြစ်စေဆက်လက်ပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန်ရပါတယ်အဲဒီလိုစီးပြန်တဲ့အပိုင်းကြတော့ယုံတရားတွေကိုခြုံငုံပြီးအပြည့်ကိုတတ်တဲ့မြင်အောင်ကြည့်ရတယ်တခါတရံပေါ့လေရှုတဲ့ဉာဏ်ကိုလည်းပြန်ရှုပေးရတယ်နန္တရားတွေကိုလည်းခြုံငုံပြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုံစံအတိုင်းကြည့်ပြီးတော့အပြတ်တတက်ကိုအာယုံယူပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရတယ်။ဉာဏ်ကရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုလည်းတဖန်ပြန်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပြရတယ်။သစ္စာတမှာလည်းထုံနည်း၎င်းဗိဓိတမှာလည်းထုံနည်း၎င်းရှုရပါတယ်။အဲဒီလိုရှုလိုက်တဲ့နန္တရားတွေတက်မှာဗာဏန္တရားတွေပါလေလို့မြင်တော့အဲဒီဇာဏန္တရားတွေပါအလုံးအကျုံးဝင်ပါတယ်နော်။ခုမိမိကအာနာပါနသရဒ္ဓဇာတမာတိဆက်အောင်တမာတိထုံထားပြီးတဲ့ယောဂီတော်ကောင်းဖြစ်ခြင်းကြောင့်အဲ့ဒီဇာဏတရားတွေလည်းဒီအာနန္ဒဇာဏတရားတွေလည်းဒီအရှုကဏ္ဍတရားအုပ်စုတဲ့မှာအလုံးပါဝင်တယ်လို့ဖတ်ပါဒါကြောင့်အဲ့ဒီအပိုင်းမှာရသော်ဘုရားကဝိပဿနာရှုခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုဟောထားသလဲဝိပဿနာရှုခွင့်ကိုရှင်းတက်ဖို့ရန်အတွက်ဒုတိယစတုတ္ကကိုရသော်ဘုရားဆက်ပြီးဟောတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီဟောလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာခုဘာဖြစ်လဲယသမပဏိတဣဒ္ဓမေဝစတုကအာတိဂမိကတ္တကမ္မဌာနဝတိနာဝုဒ္ဓံဣဒ္ဓရာနိဗ္ဗာနတိနိစတုကဏိဣဒ္ဓပတ္တဇာနတဝေရဏစိတ်တဓမ္မနုဘဝနုဘသနာဝတိနာဝုဒ္ဓံဤဒီပထမစတုကပထမစတုကဆိုတာကတော့အရှိတိဝင်သက်လေးတွက်သက်လေးအရှိတိရမယ်အတူတိရမယ်အစအဆုံးတိရမယ်ငြိအောင်ငြိအောင်ကြည့်ရမယ်ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှစ်ဆင့်လဲ40ဒါပထမစရုပ်ကခေါ်တယ်အဲ့ဒီပထမစရုပ်ကကိုအခြေခံပြီးတော့ယုတ်တိသိသိတယ်နန္ဒီသိသိတယ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေသိသိတယ်အကြောင်းတရားနေလေးကတရားနန္ဒီကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုတ်တန်ခြင်းပြီတွင်ဉ္ဇဝိပဿနာရှုလိုက်တာဘင်ကညံတဲ့ရောက်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုဘင်ကညံတဲ့ရောက်နေတဲ့တရားကောင်းကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဉာဏ်စတုတ်က3မျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပါတယ်တဲ့ဒီတော့ဇံမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့တွင်းကြံနေတဲ့စရုပ်က3ခုကိုဟောတာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးနော်ဣတိဒါနိပါဏဒီနေ့စရုပ်ကဒီအိဋ္ဌပတ္တဇာနတဝေရဏစိတ်တဓမ္မနုပါဒနာဝတိနာဥဒ္ဓာနိကျန်နေတဲ့စရုပ်က3ခုကိုဒီပထမစရုပ်က၌ပတ္တဇာနတရောက်အပ်ပြီးရအပ်ပြီးဖြစ်တဲ့ဇံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ တတိယသရုပ်ကကိုဝေဒနာနုပါဒနာဒုတိယသရုပ်ကကိုဝေဒနာနုပါဒနာဤအစွမ်းဖြင့်တတိယသရုပ်ကကိုစိတ်ဓာနုပါဒနာဤအစွမ်းဖြင့်သရုပ်ဓာသရုပ်ကကိုဓမ္မနုပါဒနာဤအစွမ်းဖြင့်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူတယ်။ဒါဝိသုဒ္ဓိမေအတ္တကရပထမအတွက်စာမျက်နှာ269မှာဖွင့်ဆိုထားတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစကားအရာဒုတိယသရုပ်ကရှုွက်ကိုဒီနည်းအားဖြင့်အသက်ရှူပုံဤစနစ်ကိုဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူသည့်အတိုင်းအသက်ရှူခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုရှူရမလဲဒီပိုင်းလေးကိုဘုရားကအသက်ရှူတတ်အောင်ပေါ့လေမိမိရဲ့တပည့်သာဝကတွေကိုသင်ပေးနေတာပါနော်ပိဋိပရိသဝေတိအာသဒိဋ္ဌာမိတိဒိဋ္ဌိတိပိဋိပရိသဝေတိပတ္တဒိဋ္ဌာမိတိဒိဋ္ဌိတိဒုတိယစတုတ္ကမှာနံပါတ်1ပဲဣတိပဏိတဝေတိပိဋိကိုထင်းထင်းရှားရှားသိရှိသည့်ဖြစ်ပေအတ္တသိတ္တမိဝိန္ဒလေးကိုဖြစ်เสียဣတိဤသောသိခတိခြင်းဤပိဋိပဏိတဝေတိပိဋိကိုထင်းထင်းရှားရှားသိရှိသည့်ဖြစ်ပေပတ္တသိတ္တမိထွက်တယ်လေးကိုဖြစ်เสียဣတိဤသောသိခတိခြင်းဤပိဋိကိုထင်းထင်းရှားရှားသိလျက်ဝင်လေထွက်လေကိုဖြစ်အောင်ကျင့်ပါဒီလိုဖျားရှင်ညွှန်ကြားနောက်ဒုတိယညွှန်ကြားချက်ကဘာလဲဒုက္ခပရိနာဝေတိအတ္တသိတ္တမိတိဒိဋ္ဌိတိဒုက္ခပရိနာဝေတိပတ္တသိတ္တမိတိဒိဋ္ဌိတိဒုက္ခပရိနာဝေတိချမ်းသာခြင်းဒုက္ခဝေဒနာကိုထင်းထင်းရှားရှားသိရှိသည့်ဖြစ်ပေအတ္တသိတ္တမိဝင်တဲ့လေကိုဖြစ်စေအိတိဤသို့ဒိဋ္ဌိတိခြင်းဤဒုက္ခပရိနာဝေတိချမ်းသာခြင်းဒုက္ခဝေဒနာကိုထင်းထင်းရှားရှားသိရှိသည့်ဖြစ်ပေပတ္တသိတ္တမိထွက်တဲ့လေကိုဖြစ်စေအိတိဤသို့ဒိဋ္ဌိတိခြင်းဤဒါကဒုတိယအသက်ရှူပုံဤစနစ်တစ်ခုပဲနံပါတ်1အသက်ရှူပုံပဲနောက်နံပါတ်3အသက်ရှူပုံဤစနစ်မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်စိတ္တသင်္ခါရပတိသဝေတိအတ္တသိတ္တမိတိဒိဋ္ဌိတိစိတ္တသင်္ခါရပတိသဝေတိပတ္တသိတ္တမိတိဒိဋ္ဌိတိစိတ္တသင်္ခါရပတိသဝေတိစိတ္တသင်္ခါရတရားနှစ်ပါးကိုထင်းထင်းရှားရှားသိရှိသည့်ဖြစ်၍အတ္တသိတ္တမိဝင်တလေကိုဖြစ်เสียအိတိဤသို့ဒိဋ္ဌိတိခြင်းဤစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရပတိတဝေတိစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရတရားနှစ်ပါးကိုထင်ထင်ရှားရှားသိရှိသည့်ဖြစ်၍ပန္တသိတ္တမိထွက်တဲ့လေကိုဖြစ်စေအာဣတိဤသို့ဒိဋ္ဌိတိဤစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရတရားနှစ်ပါးကိုထင်ထင်ရှားရှားသိပြီးတော့အသက်ရှူပါတန်ဘုရားရှင်ညွှန်ကြားတယ်နောက်တစ်ခုဒီဒုတိယစတုကမှာနံပါတ်လေးညွှန်ကြားချက်ကဘာလဲပတ္တံဗျာစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရအတ္တသိတ္တမိတိဒိဋ္ဌိပတ္တံဗျာစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရပတ္တသိတ္တမိတိဒိဋ္ဌိစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရယုံရင်ကျန်တန်သည့်စိတ်ဓာတ်သင်္ခါရတရားကိုပတ္တံဗျာပတ္တံဗျာတော်ငြိမ့်စေတည်းရဲ့အတ္တသိတ္တမိဝင်တဲ့လေကိုဖြစ်เสียအိတိဤသို့ဒိဋ္ဌိတိစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရယုံရင်ကျန်တန်သောစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရတရားကိုပတ္တံဗျာပတ္တံဗျာတော်ငြိမ့်စေလျက်ပန္နတိတမိထွက်တယ်လေကိုဖြစ်เสียအိတိဤသို့ဒိဋ္ဌိတိခြင်းဤဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဖွင့်ဆိုခေါ်တာပါနော်တရားရှင်ရဲ့အသက်ရှူပုံဤစနစ်ညွှန်ကြားချက်ကလေးများဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဘုရားရှင်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းသာအသက်ရှူတတ်မယ်ဆိုရင်အရတ္တဘုဘောအတိရောက်နိုင်ပါတယ်နေ့စဉ်နေ့စဉ်မိမိတို့ဟာအသက်ရှူနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်ဘုရားရှင်အလိုတော်ကြအတိုင်းအသက်သာရှူတတ်ပါစေသန္တာဝစီရဲ့ဒုက္ခကြီးမှမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးလားလွတ်မြောက်နိုင်ပါတယ်ကဲပြီးတော့ဒီနေရာမှာဒုတိယစတုက၄ချက်မှာဘာကိုဥတည်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားတယ်လေဒီဘိုင်းကိုဝိသုဒ္ဓိမေအထေကရဆာမျက်နှာ269မှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ပိဋိပရိသဝေတိပိဋိကိုတင်းတင်းရှားရှားသိပြီးတော့အသက်ရှူပါဆိုတာကဘာပြောတာလဲတဲ့နော်ဒီနေရာမှာအာယုအနိအဖြစ်တင်းတင်းရှားရှားသိမှုအတ္တမောဟသဘောအဖြစ်ခြင်းရှားရှားသိမှုဆိုပြီးသိဖို့နှစ်မျိုးဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။အာယုံအဖြစ်ခြင်းရှားရှားသိတယ်ဆိုတာကဘယ်လိုသိတာလဲ။သဗ္ဗိတိကေတွေ့ဇဏိတမပိတ္တိသဗ္ဗိတိကေပိဋိနှင့်ရှင်တွဲလျက်ဖြစ်ပေါ်သွားကြကုန်သောတွေ့ဇဏိပထမဇဏ်ဒုတိယဇဏ်ဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဇဏ်နှစ်ပါးတို့ကိုတမပိစ္စတိဝင်စား၏သတ္တတမပတ္တိခဏိသာနာပတိလဗေနအာရမဏတောပိတိပတိတဝိတိတာဟောတိအာရမဏသပတိတဝိတိတတ္တာသတ္တထောပုဂ္ဂိုလ်ဤတမပတ္တိခဏိသံတမပတ်ကိုဝင်စားစေခဏ၌ဇာနာပတိလဗေနဇံကိုရရှိခြင်းကြောင့်အာရမဏတောအာယုံသောဘောအဖြစ် ဒီနည်းနှစ်သက်ချင်းပီတိတရားကိုပဋိသင်္ဝေဒီတထင်ထင်ရှားရှားသိရှိအပ်သည်ဟောဒီဖြစ်အရမဏတာပီတိအာယုံဖြစ်တဲ့အာနာပါဏပရိပါကနမိတ်ဟုခေါ်ဆိုအပ်သောအာယုံကိုပဋိသင်္ဝေဒီတတထင်ထင်ရှားရှားသိရှိနေသည့်အဖြစ်ကြောင့်ဒီလိုဖွင့်ထားပြီးတော့ဒီရှိခွက်ကိုရှုတော့မယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့ရတယ်လဲပထမဇံကိုဝင်စားရတယ်အာနာပါဏပဋိဘာကနမိတ်အလွန်ကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့ပဋိဘာကနမိတ်ကလေးကိုအာယုံပြုပြီးတော့ပထမဇံဝင်စားရတယ်။အဲဒီပထမဇံမှထတဲ့အချိန်ခါမှဒီဇံအင်္ဂါပိဋိဥဆောင်နေတဲ့ဇဏ္ဏတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခဇဏ္ဏတရားတွေကိုဇံအင်္ဂါတွေကိုပြန်ရှုရတယ်။ရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာဒီကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပဋိဘာကနမိတ်ကမြောက်ပြတ်မသွားဘူး။ကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်ကမြောက်ပြတ်မသွားတဲ့အတွက်ဒီကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်ကိုထင်ထင်ရှားရှားသိရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဇံကိုဝင်စားတဲ့ခဏမှဒီပီတိသည်ထင်ရှားနေတယ်ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဇံအင်္ဂါထဲမှအကျုံးဝင်နေတဲ့ပီတိကို
3: သာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇတက္ကရ1383ခုနှစ်နောင်တကုလဇန်12ရက်2022ခုနှစ်ဧပြီလ12ရက်အင်္ဂါနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားသောအလခတ္ထုပမတုတ်အနှစ်ချုပ်အပိုင်းနှစ်တရားဒေသနာတော်အလခတ္ထုပမတုတ်တံစတင်ဖြစ်ပေါ်လာဖို့အကြောင်းကိုနေ့ကရှင်းလင်းပြောကြားပြီကျန်တော့ရဲ့မာရွင်တဲ့အယူအဆတစ်ခုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကာမဂုဏ်အယုံကိစ္စတွေကိုမဲ့ဖို့နေပါရဲ့အာနိယောမပြုတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့သူ့ရဲ့အယူအဆနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကခေါ်ယူဆုံးမတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ဖျားဟောလီဟောထားရှိတဲ့ကာမဂုဏ်အယုံရဲ့အပြစ်တွေဆိုပါတယ်လေကာမဂုဏ်အာယုဆိုတာကတော့ပါလဲဆိုရင်စကလုံးရဲ့အထိပ္ပယ်ကိုတိချာသိအောင်ထိမယ်ဆိုရင်ကာမဂုဏ်ဆိုတဲ့စကလုံးရဲ့အထိပ္ပယ်မှာကာမဆိုတာလူချင်းစရာအာယုတွေကိုကာမလို့ခေါ်တယ်လူချင်းစရာအာယုကိုအမြင်တက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်မဆုံးနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကနာမည်ရီမတတ်တော့ဘူးလူချင်းစရာအာယုဆိုတာပါလေလေဆိုမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတဲ့အဆင်အာယုနားကကြားလို့ရတဲ့အသံအာယုနှာခေါင်းနဲ့နမ်းရှုလို့ရတဲ့အနားအာယုဖလျားနဲ့အရသာခံလို့ရတဲ့ရတ္တာအာယုနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထိတွေ့နေထိတွေ့ခံစားရတဲ့ဖုတ္တပအယုအဲ့ဒါတွေကိုကာမအဲ့ဒီကာမဆိုတဲ့လူချင်းစရာအာယုနေဟာကုံဆိုတာခုနဒီနေရာမှာခုနဆိုတာအရင်ချင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနှောင်ဖွဲ့တတ်တယ်ဒါတွေကလူချင်းစရာကောင်းပြီးတော့စိတ်ကိုချုံနှောင်ပေးထားတတ်တဲ့အရာတွေလို့ဆိုလို့တယ်စိတ်ထဲမှာဆွဲပြီးတော့မခွဲနိုင်အောင်နှောင်ဖွဲ့ထားတတ်လို့စိတ်ကိုနှောင်ဖွဲ့ထားတတ်လို့ကာမကုံဆိုတာကာမအနှောင်ဖွဲ့များလို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့လူချင်းစရာအာယုန်ရလူစိတ်ကိုနှောင်ဖွဲ့ထားတတ်တယ်။အဲ့ဒါကိုကာမဂုဏ်လို့ခေါ်တာ။အဲ့ကာမဂုဏ်ထဲမှာမျက်စိနဲ့မြင်ပြီးတော့ခံစားရတာနားနဲ့နားထောင်ပြီးနှာခေါင်းနဲ့နမ်းရှုပြီးခန္ဓာကိုယ်နဲ့အဲလျှာနဲ့ရတာခံပြီးခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ပြီးအဲ့လိုအာယုန်ကိုခံစားမှုတွေဟာအာယုန်ပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏှာအလျော့ဆိုခံစားမှုတွေရှိတယ်အဲ့ဒီတည်းမှာဘယ်ခံစားမှုမျိုးကပဲဖြစ်ဖြစ်အဆိုးဆုံးကတော့ဒီဖုတ္တပယုံလို့ဆိုရင်အထီးတွေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အာယုံဟာသက်မဲ့နဲ့ထိတွေ့တာရှိတယ်သက်ရှိနဲ့ထိတွေ့တာရှိတယ်အရှင်းရှင်းပြောလို့ရှိရင်အမျိုးသားအမျိုးသမီးဆက်ဆံမှုနဲ့ထိတွေ့တဲ့ဖုတ္တပယုံအဲ့ဒါအနည်းငယ်မဖြစ်ဘူးလို့ဒီသမေဘူရဲ့အနှောင့်အယှက်မဖြစ်ပါဘူးတရားသူရနိုင်ပါတယ်လို့ တရားရဲ့အနိယမဖြစ်ပါဘူးလို့ဆိုတဲ့ဒီယဟန်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဒီတုတ်တန်ကိုစာဟောတာသူမှတ်မှတ်ရင်မှတ်ယူတာအမှန်ကတော့မြတ်စွာဘုရားကတရားဓမ္မရဲ့အနိယအနှောင့်အယှက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အရာဒီမဖြစ်ပါဘူးလို့ညှင်းွက်လို့မရဘူးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာဧကနိဋ္ဌာဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်ဒီလိုဆိုလို့ရပါအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကအတိအကျဟောထားတာကိုသူကမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားတော့ပယ်လှန်တဲ့သဘောမျိုးနဲ့မဖြစ်ပါဘူးလို့သူပြောခဲ့တာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကိုရှင်းပြီးဟောတယ်တော့ကာမဂုဏ်အာယုန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားအမြဲတမ်းဒီစိတ်ရဲ့နောက်ဘက်ဖြစ်တဲ့လူချင်းစရာအာယုန်နေဟာအချိန်နေရဘယ်လိုရှိတုံဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတဲ့ထင်ပဲဒီအချက်ပေါင်းโอ้เสียเจเนရှင်းပြတာဥပမာနဲ့ရှင်းပြထားအဲ့ဒါမနေ့ကစကားဆက်မိုံလေးနည်းနည်းတော့ထပ်ပြောမှဆိုရင်နော်ကာမဂုဏ်အာယုန်နေဟာဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်အမဲယိုးနဲ့တူတယ်အမဲသားကိုပြောင်းနေအောင်ချစ်ပြီးတော့ဒီသွေးစသွေးနှလေးအနတ်အသက်ကလေးတွေကြံနေအမဲယိုးကောင်မဲယူတစ်ခုကိုပြစ်ပေးလိုက်တဲ့အခါငတ်နေတဲ့ခွေးဟာအဲ့ဒီမဲယူကိုတနေကုန်ရှာနေရဲ့သူကဝါမှာမဟုတ်ဘူးအာသာပြေးမှာမဟုတ်ဘူးတရားမှုကိုရမှာမဟုတ်ဘူးဒီမဲယူကြီးကိုသူဝါပြီးတော့လည်းမစားနိုင်ဘူးမာနေတော့ဝါလည်းမဝါနိုင်ဘူးသို့တော့ဒီမဲယူကြီးကိုလည်းမလွတ်နိုင်ဘူးအမေသားအနံ့ကလေးနဲ့သူကဆွဲမဲ့နေတာကာမဂုဏ်အာရုံဆိုတာအဲ့တိုင်မှပဲတဲ့အမေယိုးနဲ့တူတယ်မင်းဟာလွတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါဟာဘ ഹു ဒုက္ခဘ ഹു ပါယတာဒုက္ခတွေအမတန်များတယ်ဒီကာမဂုဏ်အာရုံရဖို့ကြိုးပမ်းရတာတွေလည်းဆင်းရဲမှုတွေအများကြီးဖြစ်တယ်အာရီနောပစ်အဲ့ဒီလိုကြိုးကြိုးပမ်းရထားလို့ဖိုးတန်လာလို့ဆိုမဟုတ်အပြစ်တွေအများကြီးပဲအပြစ်ဆိုတာအကောင်းကျိုးမပေးတဲ့အရာတွေအများကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကတစ်ခုပြီးတစ်ခုဟောလာခဲ့တာเนาะဒီနောက်တစ်ခုကအမေယိုးနဲ့တူသလိုပဲတာတစ်နဲ့လည်းတူတယ်တာတစ်ဆိုတာအမေစီသွားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အမေသားလေးတွေကိုတုံးတစ်ပြီးတော့ထားတယ်တာတစ်ကလေးအတစ်ကလေးတွေအဲ့ဒီအမေသားတုံးလေးတစ်ခုကိုခြီးတစ်ကောင်ကခြီးသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလုတ်သေးတယ်မှာအမေသားတုံးရှိနေသည်။အဲ့ဒီကြီးကိုကျန်တဲ့ကြီးတွေဝိုင်းလိုက်တယ်။လွတ်လိုက်လို့ရှိရင်သူကလွတ်သွားပြီးတော့နောက်တစ်ကောင်ကခြီးသွားရင်အဲ့ဒီနောက်တစ်ကောင်နောက်လိုက်ကြပြန်။ဆိုလိုတာကဒီအမေသားတုံးလေးဟာအများကြိုက်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအများကြိုက်ဖြစ်တဲ့အမေသားတုံးလေးကိုနှုတ်သေးနဲ့ခြီးထားသည်ကသူဟာထိုးစိတ်တာတို့ဝိုင်းလိုက်တာတို့ခံနေရမှာပဲ။လွတ်လိုက်တာနဲ့တွေ့ရင်ချမ်းသာသွားတယ်။ကာမဂုဏ်အာရုံစွာလည်းအဲ့တိုင်းပဲ။မင်းထုတ်ကင်ထားသမီးကမင်းဒုက္ခတွေရောက်လိမ့်မယ်။လွတ်လိုက်မှပဲချမ်းသာမယ်ဆိုရအတိပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတာဖြစ်တယ်။နောက်တော့ဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားထပ်ပြီးတော့ပြီးတယ်။ဒီကာမဂုဏ်အာရုံစွာဟာတဲ့။ဘာနဲ့ဥပမာတူတော့လို့ဆိုတော့ဒီအင်္ဂါရတိနိကုပမာတိနုကုပမာတိနာဥက္ကာတိနာဆိုတာမြက်ဥက္ကာဆိုတာမြက်တွေကိုထုံးထားတဲ့မြက်ထုံးကြီးကိုမိရှုတယ်တောရက်တွေမှာအလင်းအောင်ညမိုက်နေလို့အလင်းအောင်ရှိတဲ့အခါမျိုးခရီးသွားတဲ့အခါမှာမြက်ထုံးကိုထုံးပြီးတော့အဲ့ဒီမြက်ထုံးကိုမိရှုတယ်ကျုပ်ကြီးအဲ့ဒီအလင်းနဲ့သွားတယ်ဒီနေရာမှာသလိုရာကကာမဂုဏ်တွေဟာတဲ့အဲ့ဒီမျက်ထုံးကိုမိရှုထားတဲ့တူတယ်ပေါ့အဲ့တော့ညမိရှုလို့ခေါ်တာပေါ့နော်မိရှုလို့ခေါ်တာပေါ့မီးရှူမြက်ကိုရှိုးထားတဲ့မီးအဲ့ဒီမြက်မီးရှူကဝုန်းဝုန်းနဲ့လောင်တယ်။မင်းကင်ထားလို့ရှိရင်တော့လက်လောင်တော့မှာပဲ။မြက်မီးရှူ မီးလောင်လို့ရှိရင်လက်ကလွတ်ရင်လွတ်မလွတ်ရင်မင်းဒုက္ခရောက်။ကံကုန်အာရုံဆိုတာလည်းဒီတိုင်းပဲ။မင်းလွတ်ရင်လွတ်မလွတ်ရင်ဒုက္ခရောက်မယ်ဆိုတာ။ဒါမို့မျက်မိရှုနဲ့တူတယ်လို့သူဟောလား။နောက်တစ်ခုကတော့အင်္ဂါရကာတုဆို။အင်္ဂါရဆိုမိကြီးကလေးကာတုဆိုတွင်းကြီးမိကြီးကလေးကိုတွင်းကြီးနဲ့ထည့်ထားတယ်။တချို့တခါတလေကျတော့အဲ့ဒီမိကြီးတွင်းကြီးနဲ့ပြစ်ချပြီးတော့ထပ်ပေးတာလည်းရှိတယ်။ပြစ်ဒဏ်ချတာရှိတယ်။အဲ့ဒီမိကြီးတွင်ကြီးဆိုတာဘသူအနာနာကပ်ကပ်မေတ္တာမပူတယ်ကာမဂုဏ်အာယုဆိုတာလည်းပဲအနာနာကပ်သူတွေကိုပူလောင်စေတယ်ဟောအနာနာမကပ်နဲ့ကာမဂုဏ်ဆိုတာအနာနာကပ်လိုက်တာနဲ့ပူလောင်မှုကိုခံရလိမ့်မယ်မင်းဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့မိကြီးတွင်ကြီးနဲ့လည်းတူတယ်အေးမြမဲ့နေရာမဟုတ်အဲ့ဒါလို့ထင်ပြီးတော့ကာမဂုဏ်အာယုံကိုလက်ခံထားမဲ့ဆိုရင်မိကြီးတွင်ကြီးနာကတ်နေရတယ်လို့ပဲအပူနဲ့ပဲတွေ့ရမယ်။နောက်တစ်ခုကတော့သူပိနကုပေါ့။ဘာမှအိမ်မက်နဲ့တူတယ်။အိမ်မက်ဆိုတာနိုးရံနဲ့ပြောက်တာ။နော်နိုးရံနဲ့ပြောက်တာ။ကာမဂုဏ်အာယုံဆိုတော့လည်းဒီလိုပဲခံစားရတဲ့အချိန်ကခဏတာလေးပြီးပြောက်သွားတယ်။နော်။တရားပွဲကောင်းတဲ့အချိန်တွေကတမတူတော့နေနိုးလိုက်တာနဲ့အိမ်မက်ကပျောက်သွားသလိုပဲဒီကာမဂုဏ်အာယုံဆိုတာလည်းပဲအမှန်တမ်းတူတော်တဲ့အချိန်ပိုင်းလေးမှာပြည့်စည်သွားတယ်ဆိုတာကြောင့်ကာမဂုဏ်အာယုံနဲ့လည်းတူတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒီရာစိတ်တကူပါမှာတောင်းထားတဲ့သူများစီကခက်တက်ခဏငှားပြီးတော့သုံးတဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုနဲ့လည်းတူတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုတူတာတုံးဆိုကံကုန်အယုံဆိုတာဟာတဲ့တခါအခိုက်တန့်လေးတစ်ခုသာပိုင်ဆိုင်လို့ရရတာလေအပြဲတမ်းပိုင်လို့မရဘူးကိုယ်ပိုင်တာတစ်ခဏလေးပဲငားထားတဲ့ပစ္စည်းဆိုတာဟိုမတည့်ရဲ့သုံးမဲ့လို့ငားထားရင်တည့်ရဲ့ပြီးရင်ပြတ်ပေးရမှာလေတပတ်ငားရင်တပတ်ပြီးရင်ပြတ်ပေးရအချိန်တူလေးကျင်းသာသုံးလို့ရတယ်ကာမဂုဏ်အာယုဆိုလည်းအဲ့တိုင်ပဲချိန်တို့လေးတွင်တခဏလေးတွေပဲကိုသုံးလို့ရမယ်ဆိုအဲ့ဒါကြောင့်ငှားထားတဲ့ပစ္စည်းနဲ့တူတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကတော့အသီးရှိတဲ့တစ်ပင်ကာမဂုဏ်အာယုဆိုအသီးရှိတဲ့တစ်ပင်နဲ့တူတယ်အသီးသီးတဲ့တစ်ပင်ဆိုလမ်းမေးမှာပေါက်နေတဲ့အသီးရှိတဲ့တစ်ပင်ဆိုလို့ရှိရင်လူတကာကအသီးကိုစားခြင်းညာတဲ့အခါတိတိပင်ကိုလာပြီးတော့အသီးတွေဆွတ်ယူချတယ်ပေါ့အဲ့လိုဆွတ်ယူတဲ့အခါမှာလူရဲ့လောဘဆိုတာပြောလို့မရဘူးအများပိုင်တဲ့တိပင်တွေကတက်ပြီးတော့တည်သီးခူးနေတဲ့လူတယောက်အဲနောက်တယောက်ကလာပြီးတော့တပင်လုံးကိုသူရားချက်တော့ဒီပင်ကိုအောက်ကနေလွှတ်နေတိုက်ပြီးတော့လဲလွှတ်နိုင်တိုက်ပြီးတော့လဲမယ်အဲဒီလိုလွှတ်နိုင်တိုက်လဲနေတဲ့အချိန်ဒီလူတစ်ပင်မောဆင်းရင်ဆင်းမဆင်းလို့ရှိရင်သူဟာခြေကျိုးလက်ကျိုးနဲ့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ကာမဂုဏ်အာယုံဆိုတာအဲ့တိုင်ပဲအသီးရှိတဲ့တစ်ပင်လိုပဲအများပုံဆိုင်ဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်လွှတ်ရင်လွှတ်မလွှတ်ရင်ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်လို့သူတို့ဆိုလိုတဲ့အတိတ်ပဲနော်သူတို့ဆိုလိုတဲ့အတိတ်ပဲဒါအသီးသီးတဲ့တစ်ပင်နောက်တနည်းအားဖြင့်ပြောမဆိုလို့ရှိရင်ဒီအသီးမသီးတဲ့သပင်ကြတော့ဘယ်သူမှလှဲ့မကြည့်ဘူးအသီးသီးတဲ့သပင်ကြတော့ဟိုလိုကလာခုဒီလိုကလာခုဟိုအကိုင်းချိုင်းချာဒီအကိုင်းချိုင်းချာနဲ့ချိုးပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်သွားဒီသပင်ကြီးကချိုးပြက်ပြက်စီသွားတာပဲနော်ဒီမဟာစနကဇမ္မာဆိုလို့ရှိရင်စနကမင်းကြီးကဒီဥယျာဉ်လာတော့ကသပင်ကြီးနှစ်ပင်ရှိတယ်တပင်ကအသီးမသီးဘူးတပင်ကအသီးတွေတည်တာအဲ့တော့ဆင်းစည်းပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့တဲပင်အောင်ရောက်တဲ့ကောတဲသီးတွေကိုဆင်းမောင်းနေပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့ဘယင်ကခူးလိုက်တယ်ခူးပြီးတော့အဲ့ဒီအသီးလေးကိုစားတော့ဘယင်ခူးတယ်ဆိုပြီးနောက်လူတွေကခူးကြတာအကုန်လုံးသူခူးငါခူးနဲ့လိုက်လာတဲ့လူတွေကအကုန်ခူးပြန်ထွက်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပင်ကြီးကအကိုင်းလေးကျိုးပဲရုပ်ပြည့်ဆင်းပြည့်ဖြစ်ပြီးအသီးတွေတခုမှမရှိဘူးပင်ကြီးကဥစားသွားတယ် ဟိုဘက်ကအသီးမသီးတဲ့အပင်တော့ဘယ်သူမှချိုးဖက်မဲ့လို့ရှိဘူးကာမဂုဏ်အာရုံဆိုတာအဲ့တိုင်ပဲနော်ရုပ်ရဆင်းရဲဖြစ်သွားစေနိုင်တယ်လို့ဆိုရင်အတိတ်ပဲလည်းပဲရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒုက္ခဖလူပမာအသီးရှိတဲ့တစ်ပင်အဲ့လိုပဲဒုက္ခရောက်တယ်ကာမဂုဏ်အာရုံအဲ့တိုင်ပဲနားလဲအောင်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိတ်ပဲပါနောက်တစ်ခါအသီးတုနုပမာတိတုနာဆိုတာငါတို့အသားတို့ချက်မဲ့ပြုတ်မဲ့လူတွေဟာစင်ဒီတုံးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီစင်ဒီတုံးပေါ်မှာတင်ပြီးတော့အသားကိုလှီးချတာလှီးတာကအသားပဲဒါပဲစင်ဒီတုံးမှာဓာရရည်ကြီးပဲကောင်းအလိခံရတဲ့လေသူအပေါ်နေခုတ်တယ်ခုတ်သူထိတာပဲဟောကစင်ဒီတုံးဆိုတဲ့တုံးပေါ်မှာတင်ပြီးတော့

လုံးလိုချင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဝိုင်းပြီးတော့ထိုးနေခြင်းကိုခံရလို့တတ္တိတုလူပမာလှန်တဲ့အလားသရံတူတယ်ဒုက္ခတွေအများကြီးကြုံရတတ်တယ်လို့သူတို့ဟောတာနော်နောက်ဆုံးကြတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကပါတော့တပ္ပတိရူပမာမွေအုပ်ခေါင်းနဲ့တူတယ်မွေဆိုတာတချို့မွေကတော့အမီးမှအစိရှိတာရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ညာတော့ပြင်မွေဟာခေါင်းကပဲအစိရှိတာဟုတ်ခေါင်းပိုင်းမှာပဲအစိရှိတာအမီးပိုင်းမှာဘာမှကိစ္စမရှိဘူးအဲ့တော့မွေတွေးလို့ရှိရင်မွေရဲ့ခေါင်းပိုင်းကအနည်းရှိတဲ့အပိုင်းပဲအမီးပိုင်းကဆိုအနည်းမရှိဘူးတကယ်တော်ကြီးတွေထဲမှာထန်းလုံးလုံးရှိတဲ့မွေကြီးတွေနဲ့တွေးလို့ရှိရင်ကြည့်ကုန်ကြည့်ပြီးတော့မွေကြီးရဲ့ခေါင်းကဘယ်ဘက်ကရှိတာလဲဆိုတာကိုကြည့်ပြီးခေါင်းဘက်ကရှောင်ပြီးတော့အမီးဘက်ကသွားကြတယ်။မကြွန့်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခေါင်းဘက်ကသွားရင်တော့မွေအနေပေးရခံ။အဲ့တော့မွေရဲ့ခေါင်းဆိုတာဟိုကြောက်ရရမယ်အန္တရာယ်မကင်းတဲ့နေရာကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မို့ကာမဂုဏ်အာယုဆိုတာလည်းပဲအန္တရာယ်မကင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောလို့တာ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီမျက်စိနဲ့မြင်လို့မြင်ပြီးတော့နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အာယုဒါကြာပြီးတော့နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အတန်းအနန္တရှိပြီးနှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အနန္တနဲ့လျှာပေါ်မှာနှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အရာသာခန္ဓာကိုယ်အထီးတွေ့နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အရာဒီကာမဂုဏ်အာယုနေဟာသူ့ကိုတာယာမှုကိုပေးတာကအမှန်တမ်းနေပြီးတော့ဒုက္ခပေးတာကပိုများနေပါလေလို့သူဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်လက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လူတွေဟာဘာလို့ပင်မပမ်းမတမွေမှုကိစ္စတွေလုပ်ပြီးတော့အပင်မန်းခံပြီးတော့ရှာကြမ်းနေရတယ်လေဆိုဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေအတွက်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့ထမစင်းနဲ့လိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုဒီကာမဂုဏ်အာယုန်ရဖို့အတွက်လူတွေဟာရှာကြတာလေရှာရမှတချို့ဆိုလို့ရှိရင်အန္တရာယ်မတမ်းများတဲ့ပင်လေခီးဖြတ်ပြီးတော့ရှာတယ်ဆိုအန္တရာယ်ချားတဲ့ဟာကိုစီးပွားရှာကြအဲ့ဒီလိုအသက်ကိုဆွန်ပြီးတော့စီဝါရှာနေခြင်းဟာကာမဂုဏ်အာယုန်တွေအတွက်တည်းဒါမို့အလွန်အနည်းများတဲ့ဟာတွေသူမြတ်စွာဘုရားကဒီတုတ်တံမှာဒီအလက္ခဏုပ္ပမတုတ်တံမှာအန္တရာယ်ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေခံစားလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးအန္တရာယ်မရှိဘူးလို့ပြောတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအန္တရာယ်လွန်များတဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြီးတော့အဲ့ဒီယဟန်သူ့ကိုဆုံးမတာဖြစ်တယ်ငါဟာကာမဂုဏ်အာယုန်ရဲ့အပြစ်ကိုအခုလိုအပြိုးမျိုးဟောပြခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုမင်းမကောင်းတဲ့နီးနဲ့အမှတ်မှတ်လွဲပြီးတော့မင်းပြောတဲ့စကားတွေဟာငါတို့ကိုလည်းဆွဆွဲရရောက်တယ်ကိုကိုကိုလည်းဖျက်ဆီးရရောက်တယ်မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေလည်းမင်းရင်ထဲမှာဖြစ်ပွားစေတယ်အဲ့ဒီလောက်ရတဲ့ဟာမင်းအတွက်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေဖြစ်လိမ့်မယ်အချိန်များစွာကျိုးမဲ့အတွက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။တော့ရှမ်းတစ်ပါးရဲ့လွဲမားတဲ့အယူဆနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားကိုတွန်းလှန်ဖယ်ရှားတဲ့အပြစ်တစ်ခုကျုံလာလို့မြတ်စွာဘုရားဒီတုတ်တန်ကိုအဲ့ဒီဟန်းကိုခေါ်ပြီးတော့ဆုဆုံးမှာ။နော်ဆုဆုံးမှာ။ဆုဆုံးမှာတဲ့အခါကျတော့သူဟာမြတ်စွာဘုရားကိုချောင်းချက်ပေးတာမျိုးမရှိဘူးသူနော်ငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးတော့ရှင်နေကတော့မြတ်စွာဘုရားပြောတာလက်မခံတဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့လိုလက်မခံမနေနေတော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်ပရိသတ်ကိုလှည့်ပြီးတော့ပြောတယ်ရှင်တို့ငါပြောမဲ့စကားကိုဘယ်လိုထင်ကြလဲဟောဒီအရိဋ္ဌဆိုတဲ့ယဟန်ဟာငါဘုရားရဲ့ဓမ္မဝိနည်းဆိုတဲ့အဆုံးမမှာသူဟာအငွေလေးတောင်ကြံသေးရဲ့လားသူရဲ့အယူဆကြီးကြောင့်လို့ငါရဲ့အဆုံးမတရားတော်ဒီမှာအတိညာဆိုတဲ့အငွေလေးသူ့မှာကြံသေးရဲ့လားသူအဲ့ဒါလေးတောင်ကြံတော့မယ်မထင်ဘူးလို့မကြံတော့ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဆိုလို့တယ်ဘုရားသုံးလိုက်တဲ့စကားလုံးကဥတ္တမိကတ္တဥတ္တမိကတ္တဆိုဒီနားလည်အောင်ရှင်းပြရမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားအငွေလေးကြံသေးလားဆိုလူတွေမှာယောဂပြင်းလို့ဟောအသက်ရှူတွေလည်းရပ်သွားပြီနှလုံးကုန်တွေလည်းရပ်ပြီးတော့တေခံနေဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့အချိန်လေးမှာဒ
ဒီနှလုံးသားနားမှာအငွေလေးချမ်းသိလာဆိုဆန်းရတယ်အဲ့ဒီငွေလေးချမ်းနေသိရင်ပြန်သက်ရှင်လာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးအငွေလေးပေါ့အပူငွေလေးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကမ္မဇာတေသောတ္တလို့ခေါ်တယ်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဒီသေးတယ်လို့သတ်မှတ်ရတာ၃ခုရှိတယ်ပေါ့အာယုဆိုတဲ့ရုပ်သက်အာယုဆိုရဲရူပစီဝိတ္တရိယလို့ခေါ်တယ်ရုပ်ရဲ့အသက်နော်ရုပ်အသက်ဆိုတာရုပ်ကိုမပုတ်မတိုးအောင်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်အောင်ထိန်းထားတဲ့သဘောသူ့လည်းပျက်စီးတာပဲသူဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်ကြာပင်လေးတွေကလန်းဆန်းနေအောင်ရေကနေထိန်းထားတယ်လို့ပဲနော်ကြာပင်လေးတွေလန်းဆန်းနေတာရေကထိန်းထားအဲ့ဒါလို့ပဲရုပ်စီဝိတ္တတွေကလူရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်တွေဟာပုတ်တိုးပြီးတော့မသွားအောင်လန်းဆန်းနေအောင်တိုးတက်နေအောင်ထေရူပစီဝိတ္တတွေထိတာအဲ့ဒါကိုအသက်လို့ခေါ်ကြတယ်အာယုအသက်ပြီးတဲ့အခါပါတော့ဆိုရင်ကန့်ကြောင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အပုထက်ဟိုမီးနဲ့ကင်လို့ပူတဲ့အပုမဟုတ်ဘူးယာတိဝုရုကြောင်ပူတဲ့အပုမဟုတ်ဘူးကံကပေးလိုက်တဲ့ကိုယ်ပူအငွေ့အဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတယ်အဲ့ဒီအငွေအပုထဥတ္တမပြီးတဲ့အခါကျတော့ဝိညာဏလို့ဆိုတဲ့အသိစိတ်ဒီ၃ခုလူသေးပြီလို့ဆုံးဖြတ်ရတဲ့အခါမှာအာယုဆိုတဲ့ဇီဝိတ္တတွေလည်းချုပ်သွားပြီဥတ္တမဆိုတဲ့ကမ္မဇဒေသောတ္တကလည်းအပုမရှိတော့ဘူးတောင်လူသေးရင်အေးဆက်သွားတယ်လေအဲ့ဒီလိုအပုငွေလုံးဝလက်ကျန်ရှိဘူးအေးသွားပြီအသိစိတ်လည်းမရှိဘူးဆိုရင်ဒါသေးတယ်လို့သတ်မှတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအသိစိတ်မရှိတိုင်းသိတယ်လို့မသတ်မှတ်ပြန်ဘူးအရေးကြီးဆုံးနှစ်ခုကတော့အာယုနဲ့ဥဒ္ဓမာဒီနှစ်ခုအဓိကကြားတယ်အသိစိတ်ဆိုတာတခါတလေ unconscious ဖြစ်သွားတဲ့အခါမျိုးလို့စိတ်မှွန်သွားတဲ့အခါမျိုးမှာစိတ်မရှိတော့နောက်တစ်ခါဏိရောဓသမဘာဝင်စားတဲ့အခါမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကုန်ချုပ်သွားတာရှိတယ်အသိညတ္တပြမဖြစ်နေတဲ့အခါမှာအသိစိတ်ဆိုမရှိဘူးတို့တော့သေးလားဆိုမသေးဘူးသူကသက်ရှင်အဲ့တော့လူတွေရဲ့သက်ရှင်မှုကနှစ်ခုရှိရမယ်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုရင်ရုပ်စီဝိတ္တတည်းဆိုတဲ့ရုပ်သက်တစ်ခုရှိရမယ်နောက်ပြီးတော့မှဥတ္တမဆိုတဲ့ကမ္မဇ္ဇတိသောတ္တရှိရမယ်အဲ့ဒီတစ်ခုကအဓိကအဲ့ဒီနှစ်ခုကြတော့အာယုနဲ့ဥတ္တမနဲ့အာယုသည်အပြန်အလှန်မှီပြီးထိန်းချောင်းထားကြတယ်သူတို့နှစ်ခုကအာယုကိုမိပြုပြီးတော့ဥဒ္ဓမာဖြစ်တယ်ဥဒ္ဓမာကိုမိပြုပြီးတော့အာယုကဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုဟာတစ်ခုပြည့်ရင်ထိန်ကြောင်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုလုံးဝချုပ်ငြိမ့်သွားရင်သေတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဒီအရိဋ္ဌဆိုတဲ့ယဟန်ဟာကာမဂုဏ်အာယုနေခံစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဇာမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်တယ်သမေဖို့နိဗ္ဗာန်တွေကိုမရဖို့အတွက်အနောက်ရှက် intervene မဖြစ်ဘူးလို့သူပြောနေအဲ့ဒီပြောတာဟာသူရဲ့လွဲမှားမှုပဲအဲ့ဒီလွဲမှားမှုကြောင့်သူဟာတရားရူရဖို့အတွက်ယေရှုဗျာဟောတဲ့တရားတွေပေါ်မှာဒီသူရဲ့နေမှာရှိတဲ့အသိဉာဏ်လေးကိုအရင်တည်ပြီးတော့မဖို့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်ပါအောင်မလားဘဘုန်နေပါရဖို့လူတယောက်ဟာအသက်ပြန်ရှင်မှုကိုငွေလေးကြံသေးလားဆိုတော့ဥဒ္ဓမိကတာဒီအပူငွေလေးတောင်မှသူကရှိပါအောင်မလားယေရှုဗျာအဲ့လိုပြောလိုက်တာနော်ဥဒ္ဓမိကတာဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာအပူငွေလေးတောင်ကြံသေးရဲ့လားဒီလိုယူဆတဲ့ခုယူဆလို့ရှင်ဘဘုန်နေပါရဖို့အတွက်ညံဆိုတဲ့ပူအပူငွေလေးသူ့မှာကြံသေးရဲ့လားလို့ဆိုရှင်နေရဖြေကြတယ်အရှင်ဘုရားရဲ့ဘယ်ကြံတော့မလဲဒီကိုတော့မှအခုလို့အယူဝါဒအမှားကြီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဆန့်ကျင်မဲ့လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဘယ်မှလဲအသိဉာဏ်အပူမွေးဆိုတာလက်ကျန်ရှိပါတော့မလဲအေးဆက်သွားပြီဆိုတော့သိဖို့ပဲရှိတော့တယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်ဒါဥဒ္ဓမိကတဆိုစကားလုံးရဲ့အတိပ္ပယ်အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့အရိဋ္ဌယဟန်ဟာဘုရားရှိမှာပဲကောင်းကင်ဆိုင်ကြပြီးတော့မှိုင်းပြီးထိုင်နေတယ်ဝန်ချတောင်းပန်တာလည်းမလုပ်ဘူးဘာမှမလုပ်ဘူးတိတ်တိတ်လေးနေမျက်နှာမသာမယာ
လက်ကုန်းကိုက်ဆိုင်ချပြီးမျက်နှာအောက်ချပြီးခြေပါပြောမှမသိနော်ဘာပြောမှပါဆိုမှမသိရနဲ့ငုတ်တုတ်ထိုင်နေတော့ဖျားရှင်ပါအဲ့လိုငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကကျမ်းတို့တိရိဋ္ဌယဟဟာသူ့ရဲ့ဆိုးရုပ်တဲ့အယူဝါဒနဲ့ပဲသူ့ရဲ့ဘဝဟာထင်ရှားလာလိမ့်မယ်နောက်ကျပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကိုပြောလို့ရှိတယ်ပညာရေးတတိတကေနာကမေနာလေမင်းတနည်းကြရင်ကိုလှုပ်ရတဲ့ကိုခံလိုက်ရလိမ့်မယ်တွေးလိမ့်မယ်မင်းကိုလှုပ်တာကိုခံရလိမ့်မယ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်တနည်းကြခုချိန်တော့မဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်ကိုယ်လုံးတဲ့လို့ရတဲ့ကိုဘဝထင်ရှားလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ငါတို့ကဘာမှပြောစရာမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ယဟန်တွေကိုငါပေးမယ်မြတ်စွာဘုရားယဟန်တွေပဲကိုလှည့်ပြီးတော့ကဲငါပေးမယ်ယဟန်တို့တင်းတို့လည်းပဲအရိဋ္ဌယဟန်ပြောသလိုဒီကာမကိစ္စတစ်ခုကျွလွန်ပြီးဒီကာမကိစ္စကိုလောက်ကောင်းတယ်အန္တရာယ်ကိုမတားဘူးလို့မင်းတို့ရောဒီလိုထင်ရသလားလို့နော်ဒီလိုထင်ရသလားဆိုတော့မထင်ပါဘူးခင်ဗျာကာမဂုဏ်အာယုန်นี่ဟာဘယ်ဖို့နေပါ့ရဲ့အန္တရာယ်တွေဖြစ်ပါတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာသူတို့သိရှိနားလည်ကြပါတယ်လို့အဲ့လိုယဟန်တွေကဒီအသေးစိတ်ပြောတဲ့ပြန်လျှောက်ကြတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကနော်ဒီအရိဋ္ဌယဟန်ဟာကိုကိုယ်တိုင်မာရွင်းတဲ့အယူဆတရားနဲ့ငါဟောငါကိုလည်းပဲဆွဆွဲရောက်တယ်နော်ငါကိုလည်းဆွဆွဲရောက်တယ်သူကိုယ်သူလည်းဖြစ်စည်းပြရာရောက်တယ်ဒီမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေလည်းသူ့မှာတိုးတက်များပြားလာတယ်ငါပြောမယ်အဲ့ဒီတိုးတက်များပြားမှုတွေဟာသူ့အတွက်ရှိရှိကောင်းကျိုးရမှာမဟုတ်ဘူးဆင်းရဲတဲ့အကျိုးတွေသူရလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဘာပြောလိုက်တုံးဆိုတာဒီနေရာမှာတရားအနေနဲ့ကာမဂုဏ်ဆိုတဲ့နှစ်သက်စရာအာယုန်นี่မပါပဲအဲကာမဂုဏ်นี่ပေါ်မှာကာမဂုဏ်ဆိုတဲ့လူကျင်စရာကောင်းတဲ့အမှတ်တင်ညာတွေမရှိပဲကာမဂုဏ်စိတ်ကိုမတွေးပဲနဲ့ကာမကိစ္စကိုမိဝဲရဲဆိုတာရှိမရှိနိုင်ဘူးဆိုလိုတာကကာမဂုဏ်အာယုန်ခံစားတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကာမဂုဏ်ရှိတယ်ကာမဂုဏ်ပေါ်မှာကောင်းတယ်လို့မှတ်သားထားတယ်အဲတော့ကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအတွေးတွေတွေးတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့ခံစားမှုဆွာဖြစ်တာဆိုလိုတာကာမအာယုန်လည်းရှိတယ်ကာမအာယုန်လို့လည်းအတိမတ်ပြုတ်ထားတယ်ကာမအယုံကိုနှစ်သက်စရာအတွေးတွေလည်းသူမှရှိနေတယ်။အဲ့ဒီ၃မျိုးမရှိဘဲနဲ့ကာမအယုံခံစားရဲဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဆိုကြတဲ့ကအဲ့ဒီကာမအယုံนี่တို့ကာမဂုဏ်အယုံပေါ်မှာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာတွေတို့ခံစားလို့တဲ့အတွေးတော်တွေတို့အဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်နေမှတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့တရားဓုတရားများရနိုင်ပါမလဲ။ဒါတွေကတရားဓုရဖို့ရအတွက်အဟံတာတွေဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတယ်။ဒါအဲ့ဒီယဟန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှေ့ပိုင်းမှာဆုံးမဩဝါဒပေးတဲ့စကားတွေဒါနော်ရှေ့ပိုင်းမှာဆုံးမဩဝါဒပေးတာအဲ့တော့ဒီတုတ်တန်ဟာဒီကောင်းကောင်းအယုန်နဲ့ဆက်တက်ပြီးတော့အရင်တည်လာတဲ့တုတ်တန်ဖြစ်တယ်။သို့သောနောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတော်တာတွေကအမှန်တမ်းဆုံးနေတယ်ပေါ့နောက်ပိုင်းမှာ၄ဟောရတော့ဆိုတရားနာခြင်းစပိသင်ယူခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါမှာထားတဲ့နဲ့စိတ်ထားမထားတဲ့နဲ့စိတ်ထားတရားတစ်ခုပြဆက်ပြောတယ်။ဘာလို့လို့ဆိုတော့ဒီအရိဋ္ဌယဟန်ဟာတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တော့မဟုတ်စတတ်တယ်။တရားတွေအများကြီးသိတယ်။ဓမ္မဂတိကဖြစ်တဲ့သူကဓမ္မဂတိကပဲခုခေတ်လေဒီလိုဓမ္မဂတိကတွေကလွဲမသွားဘူးလားဆိုလွဲတာတွေရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်တွေ့ရဲ့တွေ့ဆိုတာပြောလို့မရအဲ့တော့အရိဋ္ဌယဟာစာပေကျမ်းကလည်းတတ်တယ်တရားလည်းဟောတတ်တယ်သို့တော့သူ့အားနေတာပါတော့စေမြတ်စွာဘုရားပြည့်ညတ်ထားတဲ့ဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့အားနေတယ်ဒီဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်ကိုကျွလွန်ဖောက်ဖျက်ခြင်းရဲ့
အပြစ်ကိုသူမသိဘူးသူလေးလာတဲ့အပိုင်မှာအာနေနေအဲ့ဒါကြောင့်လို့သူပြောလိုက်တဲ့စကားဟာဖះကိုကန့်ကွက်ရရောက်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပြဿနာဖြစ်တာเนาะအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတတိပေးတယ်ဟုတ်ပြီသူကစတတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုသူစာသင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဒီလိုစာသင်တဲ့အခါမှာသူဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရလဲစတတ်ပြီးတော့ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့ဟောတဲ့သဘောပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီဆိုရတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုလေ့လာသင်ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနှမျိုးရှိတယ်ပေါ့နှမျိုးရှိတယ်အဲ့နှမျိုးကိုပြောပါမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုသင်တယ်မှတ်သားတယ်လေ့လာတယ်သို့တော့ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုသင်ပြီးတဲ့အခါမှာအတိအကျအနိဋ္ဌိဘက်ကိုနားလည်အောင်မကြိုးစားဘူးအတိဘက်နားလည်အောင်မကြိုးစားဘူးမကြိုးစားသည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာဒီသူတိထားတဲ့တရားတွေဟာအမေအမြန်မခံနိုင်ဘူးမဖြေရှင်းနိုင်ဘူးသူကကောင်းကောင်းသိတာမဟုတ်စာတော့ရတယ်စာတော့တတ်တယ်ဒါပေမဲ့အမေအမြန်မခံနိုင်ဘူးမခံနိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်သူတင်တဲ့တရားတွေကဘာအတွက်အတုံးချတော့ဆိုရင်သူကစာတတ်သည့်အတွက်ကြောင့်စာတွေကစကလုံးတွေကိုသုံးပြီးတော့သူများကိုအနိုင်ယူလို့ရတယ်။နော်။သူများကိုအနိုင်ယူလို့ရသွားတယ်သူက။သူများကိုစောရကတက်လို့ရတယ်။စောရကတက်နိုင်တယ်။ဖះအတီလို့ဟောထားတာဆိုပြီးတော့စောရကတက်လို့ရသွား။အဲ့တော့သူရတဲ့အကျိုးကအဲ့ဒါပဲ။သူများကိုဆွဆွဲဖိနှိပ်ဖို့ရအတွက်တင်ထားတဲ့တရားသည်သူများကိုဆွဆွဲဖို့အနိုင်ကျင့်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကသူများကကိုယ်ကိုဆွဲချက်တင်လာလို့ရှင်ဟောမှဒီလိုဖះဟောထားတာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လွတ်အောင်ရှောင်လို့ရသွားတယ်အဲ့ဒီအကျိုးနှစ်ခုရပြီးတော့ဒီတရားကဟောထားတဲ့မြတ်စွာဘုရားရည်ညွှန်းထားတဲ့ဒီတရားကိုဘာကြောင့်ဟောတယ်ဆိုတော့ရည်ညွှန်းထားတဲ့အထူးကအကျိုးတရားကိုသူမရဘူးအဲ့တော့ဆိုလိုတာကလူတယောက်ဟာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုသင်လိုက်တယ်။မဝဲသစ္စာလေးပါးအကြောင်းသင်တယ်ပေါ့။သင်တဲ့အခါမှာဒီသစ္စာလေးပါးကိုတည်တည်ချာချာနားလည်အောင်သူမစဉ်းစားဘူး။နားလည်အောင်လည်းပဲဟိုမတုံ့တတ်ဘူး။မတုံ့တတ်တဲ့အခါမှာသူများကိုသစ္စာလေးပါးမသိတဲ့လူကို तू ကမာရင်ပြောလို့ရှင် तू ကနေထောက်ပြနိုင်။ तू သင်ထားတာနဲ့ထောက်ပြအဲ့ဟာဥပါရမတိတန္တာလို့ခေါ်တယ်။သူများပေါ်မှာစောရကတက်နိုင်တယ်ပေါ့။တခါသူများကသူ့ကိုဆွဲချက်တင်လာလို့ရှင်။ဟောဖះဟောတာဒီတိုင်းပဲဆိုပြီးတော့လွတ်မြောက်အောင်ယုံထွက်လို့ရတယ်။သို့သောမြတ်စွာဘုရားကသစ္စာလေးပါးကိုဘာလို့ဟောတာလဲ။ဒုက္ခသစ္စာဟောတာဟာဝိပဿနာရှုဖို့အတွက်ဟောတာ။ဒါမို့ဒုက္ခသစ္စာသည်ပရိညေယပိုင်းခြားသိရမယ့်တရားဖြစ်တယ်။တဝိရိယသစ္စာဟောတာဖယ်ရှားရမယ့်တရားဖြစ်တယ်ပါဟတ္တပါ။និရောဓသစ္စာဟောတာမျက်မှောက်ပြုရမယ့်တရားဖြစ်တယ်။မဂ္ဂသစ္စာဟာကိုယ်ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာတိုးပွားလာအောင်လုပ်ရမယ့်တရားဖြစ်တယ်ဆို။ဒီအနေထိပ်ပဲတွေလုပ်ရမယ့်လုပ်ရတဲ့တရားတော့သူနားမလဲ။နားမလဲသည့်အတွက်ကြောင့်သစ္စာ၄ပါးဆိုတာသူသိတယ်။ပြောနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လို့အနေထိပ်ပဲနားမလဲသည့်အတွက်ကြောင့်သစ္စာလေးပါးကဆိုထားတဲ့ဒီဒုက္ခကိုပိုင်းခြားသိခြင်းသမုဒယကိုဖယ်ရှားခြင်းဏိရောဓဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းနဲ့မဂ္ဂသစ္စာကိုတိုးပေါင်းအောင်ပြုလို့ခြင်းဆိုရင်ဒီအလုံးဒီအကျိုးတွေသူတစ်ခုမှမရဘူးတခြားနယ်ချဲ့ကြည့်လိုက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်စာတော့သိတယ်သီလဆိုတာလုံညောစောက်တရားမယ်ဆိုတာစာထဲမှာဆိုတယ်သူကလုံညောမစောက်တည်ဘူးတမာရီဆိုတာဘယ်လိုတိုးပေါ်အောင်လုပ်ရမလဲလို့ခေါ်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့သူတမာရီတိုးပေါ်အောင်မလုပ်ဘူး။ပညာဆိုတာဘယ်လိုလေ့ကျင့်ပြီးယူရမလဲဆိုခေါ်ထားတယ်ရှိတယ်။အဲ့ဒီအလုပ်ကိုတော့သူမလုပ်ဘူး။စာရောသိတယ်။ဥပမာမဲ့တပ္ပပပတ္တအကရဏမကောင်းမှုဆိုတာမလုပ်ရဘူးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သူလုံးနေတာတည်းကမကောင်းမှုတွေဖြစ်နေ
ကုသလသူပ္ပတဝရကုသိုလ်မှန်သမျှပြည့်စုံစေရမယ်ဆိုတော့သူကုသိုလ်မှန်သမျှပြည့်စုံမလို့ဘူးသစိတ်တပရိယောဒပနာကုစိတ်လေးကိုဖြူစင်ရမယ်ဆိုတော့သူကစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမရှိဘူးဖြူစင်အောင်မလုပ်ဘူးအဲ့တော့တရားကဆိုထားတဲ့ရရှိတဲ့အကျိုးတွေသူတခုမှမရတော့တခုမှမရဘူးစာကဆိုထားတာတွေနဲ့တခြားစီဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်တာတုံးဆိုသူတင်နာကိုကမမှန်ကန်လို့လို့ဒီလိုပြောတာ냐ဆိုဗျာနော်ရှိရချက်မကောင်းလို့လို့ပြောတာရှိရချက်မကောင်းမဲ့နဲ့တင်တာဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုရှိရချက်ကောင်းကောင်းနဲ့တရားနာရာတို့မမှန်ကန်ကန်တရားနာရာတို့စာတင်နာတို့ဆိုရှိရချက်မမှန်ကန်ကန်နဲ့မမှန်ကန်ကန်တင်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမမှန်မကန်နေတင်လို့ရှိရင်ကောင်းကျိုးတဲ့ဆိုးကျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဆိုပြီးဒီအလတ်ခတ္တုပမတုတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဥပမာလေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဟောတယ်အလတ်ခတ္တဆိုတာမွေမွေဟာအစိတ်တွေပြည့်နေသည့်အတွက်ကြောင့်အလတ်ခတ္တလို့ခေါ်တာမွေရဲ့ပရိယတခုပေါ့နော်ဒီပြည့်ပရိယတခုကတပ်ပါလို့ခေါ်တယ်အဟိလို့လည်းခေါ်တယ်နော်ခန္ဓာတုတ်ပါဆိုရင်အဟိရာဇာကုလမွေမွေမျိုးတွေပေါ့နော်မွေတွေကိုအဟိလို့လည်းခေါ်တယ်တပ်ပလို့လည်းခေါ်တယ်အလက္ခဏာလို့လည်းခေါ်တယ်ဒါမွေအဲ့တော့မွေဖန်တဲ့လူတယောက်နဲ့မြတ်စွာဘုရားဥပမာပေးတာတရားနာတာပဲဖြစ်ဖြစ်စာသင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်စာဖတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုသင်ယူတိုင်းရည်ရွယ်ချက်မှတ်မှုသင်ယူတဲ့လူဟာရည်ရွယ်ချက်မှန်ကန်မှကောင်းတဲ့အကျိုးရမယ်ကျွေးချက်မမှန်ကန်လို့ရှိရင်မွေမဖန်းတာပဲနဲ့မွေဖန်းတယ်လို့ဒုက္ခရောက်တယ်ပေါ့ဒုက္ခရောက်တယ်လို့ဟောတာအဲ့တော့ဖြင့်လူတယောက်ဟာမွေလူချင်းလို့တော်ထဲမှာမွေရှာထွက်တယ်မွေရှာထွက်တော့မွေကြီးကြီးတကောင်တွေ့တော့အဲ့ဒီမွေကိုသူကမွေဆိုတာခေါင်းကအနေပေးတတ်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီသူကမွေတွေ့တော့ကဘယ်ကနေဖမ်းလို့ဆိုအမီးဆွဲပြီးတော့ဖမ်းတယ်ခါးကနေကင်ပြီးတော့ဖမ်းတယ်အဲ့တော့ခါးကင်လိုက်ရင်ခေါင်းကနေပြီးတော့ပြန်လှည့်ပြီးတော့တီတူကိုကင်တယ်အမီးဆွဲတော့လည်းပဲလှည့်ပြီးတော့သူ့လက်မောင်းလို့သူ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုကိုကင်တယ်ကင်လိုက်တော့အစိတ်တက်ပြီးတော့မွေဖမ်းမတတ်တဲ့လူတယောက်ဟာသိရင်လည်းသိသွားနိုင်တယ်ဒုက္ခလည်းရောက်သွားနိုင်တယ်ဒီဥပမာပေးထားတာမြတ်စွာဘုရားခါကနေအဲ့ဒါလိုပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုဆိုလိုရင်းအတိတ်ပဲသိအောင်မစင်စားပဲနဲ့နော်ဟောထားတဲ့တရားတွေကိုအတိတ်ပဲသိအောင်မစင်စားမလေးလာပဲနဲ့နေလို့ရှိရင်တရားတော်ရဲ့ဆိုလိုတဲ့အကျိုးဆိုလိုရင်းရဲ့အတိတ်ပဲတွေသူရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့မရယုံနေမကဘူးတလွဲသွားအသုံးချတယ်သူတတ်တဲ့ပညာရနဲ့သူများကိုစောရကတက်တယ်နော်သူများကကိုယ့်ကိုပြစ်တင်လာလို့ရှင်တာနဲ့ပြန်ချောက်တယ်အဲ့ဒါလေဒီဆရာတော်ကြီးရေးထားတာရှိတယ်ခဗျာလေးနဲ့တတိပေးထားတာတပိုင်းကြောင်ချက်စာရယုံနဲ့ခက်ပါလသဘောညာဆိုအစာရောစာစာလေးတွေဖျက်ဟောတာလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဟိုအဘောင်အရင်တန်တန်နဲ့ပြောလို့ရှိတတ်ကြတာလေစာလေးကြည့်ပြီးတော့ဟိုအငင်းပွားကြတာလေးရှိတယ်ဟောအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တာဒါမရှိဘူးမဟုတ်တော့တကယ်ရှိတယ်တကယ်ရှိတယ်ဘုံဘုံကြီးတို့စီတော်မှလာတဲ့ပရိသတ်ထဲကတခါတယောက်ကတခါရှောက်ဖူးတယ်တခါတယောက်ကသူကပါတိတုံးဆိုဘဝတဏဝိဘဝတဏကာမတဏဘဝတဏဝိဘဝတဏတပည့်ဆက်ကြတယ်မှာတဏသုံးခုခေါ်တာရှိတယ်လေအတိတ်ကကာမတဏဆိုတာလူချင်းစရာအာယုန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူချင်းတာရောကာမတဏလို့ခေါ်တယ်ဘဝတဏဆိုတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘဝတဏဆိုတာသာဝရမြဲတယ်ဆိုတဲ့အယူဆွဲနဲ့တွေ့တာတာကိုဘဝတဏလို့ခေါ်တယ်ဝိဘဝတဏဆိုတာသာဝရမဟုတ်ဘူးအလုံးဟာပြတ်ဆွဲသွားတယ်နောက်ဘဝဆိုတာမရှိဘူးဆိုတဲ့လူရဲ့တဏမျိုးနော်ဘဝတဏဆိုတာဆက်လက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်မြဲတယ်ဆိုတဲ့အတွေ့နဲ့တတ္တရဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တဲ့တဏကိုဆိုလိုတယ်ဝိဘဝတဏဆိုတာမမြဲဘူးနောက်ဘဝဆိုတာမရှိဘူးတခါတည်းပြတ်ဆဲတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒီတကဘယ်လိုလျှောက်တော့ဆို
ဝိဘဝတဏ္ဍာဆိုတာကိုတပည့်တော်ကဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ယူခြင်းနဲ့ဝိဘဝဆိုတာစိတ်ဆိုင်ချမ်းသာကိုဟောတာလည်းရှိတယ်စကလုံးကလေအော်ဘဝတဏ္ဍာကာမတဏ္ဍာဘဝတဏ္ဍာအကြောင်းသူမပြောဝိဘဝတဏ္ဍာကိုစိတ်ဆိုင်ချမ်းသာလို့သူကယူပြီးတော့ပြောကြတယ်ဘုန်းကြီးကပြောလိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဆိုတာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းပဲမှတ်ရတယ်လို့ဒီစကလုံးသုံးရင်ဒီတိုင်းမှတ်ရမှာလို့သူကသူရှင်းနေပြီလားလို့ကာမတဏ္ဍဆိုတာလိုချင်ကြကာမဂုဏ်တွေကိုတွေ့တာတဲ့တဏ္ဍဘဝတဏ္ဍဆိုတာအစင်ထော်ရတည်မြဲနေတဲ့သတ္တရဒိဋ္ဌိနဲ့တွေ့တဲ့တဏ္ဍဝိဘဝတဏ္ဍဆိုတာထော်ရပြတ်ဆဲသွားခြင်းနဲ့ရှင်တွေ့လာတဲ့ဥစ္စေရဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တွေ့တဲ့တဏ္ဍလို့စီးစိန်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလို့စီးစိန်ဆိုရင်ကာမတဏ္ဍထဲမှာပါသွားပြီလေအဲ့ဒါသို့သူကဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တာပဲမှတ်နဲ့လို့ယူဆတာ။အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့။သင်တော့သင်တယ်၊စကလုံးတွေသင်တယ်။နောက်တစ်ခါတရားတရားပါတွေ့ဘူးတော့ဆို။ညာတပရိညာ၊တိရဏပရိညာ။နော်ပဟာနာပရိညာဆို။ဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာပရိညာ၃ပါးဆိုတာရှိတယ်ပေါ့။ပြောလို့ပြောထားရှိကြတယ်။အဲ့မော်ညာတပရိညာဆိုတာဘာလို့ပြောရတော့ဆိုတည်တည်တည်လိုက်တဲ့ယုတ်တရားနတ်တရားတွေကိုတည်တာဉာဏ်ကိုပဲပြောတာတိရဏပရိညာဆိုတာမမြဲဘူးဆိုတာဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်ဒုက္ခဆိုတာဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးတည်တဲ့ဉာဏ်ကိုပြောတယ်ပါဏပရိညာဆိုတာရှင်နဲ့နှလုံးထဲမှာစွဲနေတဲ့မြဲတယ်ဆိုတဲ့အမှတ်ကိုဖယ်ရှားပြစ်တယ်မမြဲဘူးဆိုတဲ့အမှတ်ကိုပဲမှတ်တယ်အဲ့ဒီလိုဖယ်ရှားတာဖယ်ရှားနိုင်တဲ့ပညာကိုပါဏပရိညာကအဲသူကအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးညာတပရိညာဆိုတာတင်ညာသိတယ်တိရဏပရိညာဆိုတာဝိညာဉ်သိပါဏပရိညာဆိုတာပညာသိဆိုဒါစာထဲမှာဆိုထားတာမဟုတ်သူ့အတွေ့တသက်ပဲအဲ့ဒါမျိုးတွေတတိထားစရာကောင်းတာတွေပေါ့စာတော့တင်တယ်ဒီထက်စကလုံးကိုတော့သိတယ်ပြောတော့တလွဲလေးဖြစ်နေပမပြေမှာအဲ့ဒါမျိုးတွေများတယ်ရှိတယ်တော်တော်များများရှိတယ်နော်တလောအတ္တခတ္တုပရမအကြောင်းပြောတာလို့တခါ Facebook ထဲမှာတွေ့လိုက်တယ်အဲ့တော့တလွဲတွေစာရဲကပါတဲ့အထိပယ်တွေကိုတလွဲယူဆပြီးတော့ပြောနေတာတွေကတော့မမှန်ကန်ဘူးလို့ဒါတတိထားစရာကိုပြောပြတာပါဒီလွဲထက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောပြတာလွဲတာတွေရှိနေတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တုတ္တမယတို့စိန္ဒမယတို့ဘာဝနာမယဆိုတဲ့ပညာလည်းပဲဒီပညာ၃မျိုးခွဲတဲ့အခါမှာလည်းလွဲမှားပြီးတော့ပြောနေကြတာရှိတယ်။တုတ္တမယဆိုတာဈာနာပြီးတော့သိတယ်ညာစိန္ဒမယဆိုတာကြံစည်ပြီးတော့သိတယ်ညာဘာဝနာမယဆိုတာပွားများထုတ်ပြီးတော့သိတယ်ညာဆိုတော့ဟုတ်တဲ့ရောင်ရောင်သူတွေပါပြောလိုက်တဲ့အခါအတိတ်ပဲဟုတ်တဲ့ရောင်ရောင်ဖြစ်နေတယ်။မဟုတ်ဘူးစကားမပြည့်စုံဖြစ်နေတယ်တုတ္တမယဆိုတာသင်ထားတဲ့အပေါ်မှာဆင်ញင်သုံးသက်ပြီးရလာတဲ့ပညာတုတ္တမယပညာစိန္ဒမယဆိုတာဘယ်မှမသင်ဘူးကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ထိုးရင်သိမှစိန္ဒမယဖြစ်တယ်အဲ့ဒါစိန္ဒမယညာဆိုတာပိဿကဗုဒ္ဓအလောင်းတို့ဘုရားအလောင်းတို့မှရှိတယ်တမန်လူတွေမရှိဘူးတမန်လူတွေကသင်ပြီးမှသိတာသင်တဲ့အပေါ်မှာအဲ့ဒီမှာစာထဲမှာပရတောအတုတ္တဝါစာလေးပါသူများစီကမကြားဘူးပဲနဲ့ကိုယ်ပိုင်အတွေ့နဲ့သိတာမှစိန္ဒမယဆိုလိုတာဒါဘာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုဝိပဿနာပညာနဲ့ပတ်သက်တာတခြားကိစ္စတော့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့လောက်ထားရရှိနိုင်တယ်ပေါ့လောကီမှာတော့ရှိနိုင်မှာဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်သုတ္တမယတာဝကရိမန္တမယရှင်သာရိပုတ္တရာကစသုတ္တမယပဲရှိတယ်စိန္ဒမယမရှိဘူးသုတ္တမယဘာဝနာမယဒီနှစ်ခုသွားတာသူမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပိဿကဗုဒ္ဓသာလင်စိန္ဒဘုရားဘာဝနာမယသူတို့ကြတော့တုတ္တမရှိဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်လေတပည့်ဆက်ကြတယ်ပါဘာတော့အတုတ္တပုပ္ပိတုဆိုတာနော်ဘယ်မှမကြဘူးလားပုပ္ပိအနာတုအနာနုတုတေတုဓမ္မေတုဆိုတာလေပုပ္ပိအနာနုတုတေတုဓမ္မေတုယခင်တော့ဘယ်သူစီကမှမကြဘူးခဲ့တဲ့အသည့်တွေသူသိလာလဲဆိုတာအဲ့ဒါနော်ကိုယ်ဉာဏ်နဲ့သိတာပြောတာ
ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘုရားစီကကြားပြီးမှသိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တော့သုဒ္ဓမရပဲဖြစ်တယ်။စေနာမရဆိုမှရှိဘူးဆိုတာ။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းလွဲလွဲမှားမှားပြောဆိုကြတာပဲရှိတယ်ပေါ့။နော်လွဲလွဲမှားမှားပြောဆိုကြတာ။အဲ့ကြောင့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်လို့ရှိရင်သူဆိုလိုတဲ့အတိပဲကိုရှင်းရှင်းနားလည်အောင်သင်ရမယ်။ဥပမာမေတ္တာသုတ်ဆိုရဆိုလူတွေပရိယွတ်နေကြတယ်။ပရိယွတ်နေတဲ့ထဲမှာဒီအမောင်းကဖျားဟောတာမဟုတ်ဘူးယတ္တနုနုဒရဏိယတ္တနုဘဝတော့ယက္ခနေဝတ္တဘလူတွေမပြနိုင်ဘူးဆိုတာဝဋ္ထုကြောင့်အရာပြောတာနော်ဝဋ္ထုကြောင့်အရာဖျားပဲအစားဟောတာတော့ဆိုနော်ဒီကရဏီယမထကုတလေနယန္တတန္တံပရတပိသစ္စာအရိယစာဟောတာမေတ္တာဘာဝနာပွားရင်ဘာတွေဘာတွေလိုအပ်တယ်ဆိုတာပြောတယ်ဘာလွဲပွားရမယ်လို့သူပြောတယ်နောက်တစ်ခါမာတယထာနိယံဗုဒ္ဓမာယုတဧကဗုဒ္ဓမနုရခေဧဝံပိသဗ္ဗပုတေစုမာနတံပဝေအပရိမဏံမေတ္တာသုတ်ဟာဒီထဲမှာရွတ်ပါလို့ပြောတာမပါဘူးမရွတ်ရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတော့တလွဲသဘောမပေါက်နဲ့ဖះဟောတဲ့တရားပဲတရားဖြစ်ရွတ်လို့ရနှုတ်တရားမယ်ကျဲရမယ်ဒီမေတ္တာသုတ်ကိုသေချာနားထောင်ကြည့်မိခင်တယောက်သည်တဝူရီတော့သာသမီပေါ်မှာစုပြုံပြီးတော့သူ့ရဲ့မေတ္တာတွေရောက်ရှိသလိုတတ္တဝါတွေပေါ်မှာအဲ့လိုမေတ္တာပွားနိုင်အောင်ကြိုးစားပါလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဒီမေတ္တာသုတ်လေးတွေရွတ်ပြီးတော့ပြီးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလို့ရင်းမရောက်သေးဘူးလို့ရင်းမရောက်ဘူးဆိုတာသိဖို့လိုတယ်လောက်တာမလောက်တာပြောတာသူဖျားဟောတာဘာအတွက်တုံဆိုတယ်ရှင်းပြီဘာဝေအပရိမဏအတိုင်းတာကန့်သတ်ရှိတဲ့မေတ္တာတရားကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပါလို့ဖះဟောတယ်။အဲ့တော့ရိုးရုံနဲ့ပဲရနေလို့မရဘူး။မြတ်စွာဘုရားမေတ္တာပွားခိုင်းတာမေတ္တာသုတ်ဆိုတာနော်။အလုံးဝဖះတရားတော်တွေကဘာလို့ရမလဲဆိုတာပြောထားတာတည်းကျွတ်။ဘာလို့ရမလဲဆိုတဲ့လုပ်ငန်းသဘောထီအောင်မရောက်ဖဲနဲ့ဒီတာမန်လေးနဲ့တည်းရနေသေးလို့ရှင်ဒါလမ်းမဆုံးဘူး။အကျိုးလည်းအပြည့်စုံရမှာမဟုတ်ဘူး။မရနိုင်ဘူးကျိုးပြည့်စုံမရနိုင်ဘူးဒါမေတ္တာသုတ်ယူလို့အနေမကင်းဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသို့တော့သူလုံရမဲ့အလုပ်ကိုမြတ်စွာဘုရားမင်းယူရင်တစေတရေတွေကြေးပြီမင်းအဲ့လောက်ဆိုရင်လုံလောက်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဖေဟာမေတ္တာပွားပါလို့ပဲပြောတာနော်ယူပြီးတော့အထိပ္ပယ်အရာကိုလုံရမဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီစားဆိုတဲ့အတိုင်းလိုက်တာလို့ပြောလို့မရဘူး။အဲ့လိုမေတ္တာသူယူရင်အနေမကင်းဘူးလားဆို။ကင်းနေသလောက်တော့ကင်းမှာပေါ့။ဘာကြောင့်အနေကင်းတာတော့ဆိုကိုကမေတ္တာပွားတယ်။နောက်တစ်ခါဖယောင်းဟောတော့ငါမေတ္တာသူကိုနားရတဲ့နတ်တွေပါတွေကနေပြီးတော့နတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေကနေပြီးတော့လာရောက်ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ချင်းချင်းတရားနာကြတယ်။တရားနာတဲ့အခါအော်တိုမက်တစ်ပဲသူတို့ကြောက်မလို့ဟိုတစိတဲရကြောက်သွား။ကိုကြောက်တာမဟုတ်ဘူး။တခါတလေအဲ့လိုပါရှိတယ်နော်ကိုကြောက်တဲ့ထင်းနေတာကိုကြောက်တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုကဒီမေတ္တာသုတ်ကိုယူလိုက်တဲ့အခါဟိုဖယားတရားတော်ကိုမျက်နှိုးရတဲ့နတ်တွေလာပြီးတော့နာကြတယ်သူတို့နာတာနဲ့ဟိုကောင်တွေပြေးကုန်သူတို့ချင်းချင်းညာနိုင်နေတယ်သူချင်းချင်းညာကိုကမြင်မှမမြင်ရတာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုတိတိချာချာစဉ်းစားပြီးတော့အဲ့ဒါလှုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တာပါပဲအဲ့ဒါမှလူရင်းအိဗယ်ကိုရတယ်ရောမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာကြီးမာတဟေထာနိယံဗုဒ္ဓမာယုသာဧကဗုဒ္ဓလူရခေမိခင်ဟာတဝူရီသောသာသမီကိုတဲ့အသက်ပေးပြီးတော့ဆောင်းလျှောက်သလိုအဲ့ဒီမိခင်ရဲ့မေတ္တာလိုပဲတရားဝါးရေးပေါ်မှာမေတ္တာထားနိုင်အောင်ကြိုးစားပါလို့ပြောတာဒီတုတ်တန်ရဲ့အထေပဲနော်ပြီးတော့နောက်ဆုံးပြောထားတာလေးအကြည့်ဦးဒိဋ္ဌိဉ္စနုဘက်ကမ္မသီလဝါဒတ္တနေနသမ္ပန္နောဆိုမေတ္တာစံရပြီမေတ္တာတွေပွားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်လေအယူလွဲသွားတတ်တယ်ဒါဆိုင်တဲ့ဖက်ခေါ်တယ်ဆေးဟာကောင်းတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သောက်ပါပြရင် overdosage နဲ့ပြဿနာတက်သေးတယ်သူကဆေးရဲ့ဆိုင်တဲ့ဖက်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့မေတ္တာမှလည်းပဲသူကဘာဖြစ်လို့ side effect ဖြစ်တာတော့ဆိုမေတ္တာပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားဝါအပေါ်မှာပွားရတာ
လူတယောက်အနေနဲ့ပဲပွားရမယ်တိရစ္ဆာန်အနေနဲ့ပဲပွားရမယ်တတဝအနေနဲ့ပွားရတာမေတ္တာပွားတာသူ့ရဲ့အာယုံကတတဝဖြစ်တယ်ပြဉ္ညာမဟုတ်ဘူးအော်လေပရမတ်မဟုတ်ဘူးပြဉ္ညာပုံမှာပွားတာအဲ့ဒီတတဝချမ်းသာပါစေဆိုတဲ့အနေနဲ့ပွားတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တတ်တုံးဆိုတတဝရှိတယ်ဆိုတဲ့အယူဆတစ်ခုပေါ်လာတတ်တယ်အဲ့ဒါလွယ်မှာမှုပဲအဲ့ဒါလွယ်မှာမှုကိုမရောက်ပါစေနဲ့ဝိပဿနာတရားအထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်တရားဟာရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွေးမလွဲမှာပါစေနဲ့အဲ့ဒါကိုဒိဋ္ဌိဉ္စအနုပက္ခမှာတရားဟာဆိုတာကိုဖျောက်လိုက်ပါမေတ္တာစိတ်ကိုပဲပြောင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုလိုက်ပါရှုလိုက်တဲ့အခါမှာဒိဋ္ဌိဉ္စအနုပက္ခမှာဆိုအဲ့ဒါတရားကိုဖျောက်ထားလိုက်ဖျောက်ပြီးရင်မေတ္တာတရားကိုပွားပြီးတော့အဲတိလဝါကိုကျင့်တရားနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ပါသဒ္ဒနာတမ္ပဏမဂ္ဂနဲ့အမြင်နဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ပါလို့ဝိပဿနာဉာဏ်မဲ့ကောက်ကောက်သောတပတ္တိပညာမဲ့ကောက်ကောက်အဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့တိလဝါတတ္တရိနတမ္ပဏောကာမေတုဝိနည်းခေတံဆိုတာဒါအနာဂံဆင့်ကိုပြောလိုက်တာဝိပဿနာတရားအထုတ်ရအဲ့ဒီအနာဂံဖြစ်သွားနိုင်စွာဒုက္ကပတေယပုဏ္ဏရေတိနောက်ထပ်ပရိသေရေမနေရဘူးဆိုတော့ဒါဟန္တာဆင့်ပြောအဲ့တော့မေတ္တာကနေဝိပဿနာကူးသွားတာကိုသင်တာညဆရာဗျာအဲ့ဒီမှာရွတ်ကြဟေးဆိုတော့မပါဘူးเนาะဒါမရွတ်ရဘူးလို့မပြောပါဘူးရွတ်ရွတ်ရွတ်ပြီးတဲ့အခါအဓိပ္ပာယ်စဉ်းစားအဓိပ္ပာယ်စဉ်းစားတဲ့အခါဘုရားဘာခိုင်းတာလဲရွတ်ခိုင်းတာလားကျင့်ခိုင်းတာလားအဲ့တော့ကျင့်ခိုင်းတဲ့ဆိုကျင့်အဲ့တော့ပြောရပေါ့ဘိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးပြောတဲ့စကားလဲဒီအဓိပ္ပာယ်ဖြစ်မယ်တောက်ဆေးကိုလိမ့်ဆေးလုံနေကြတာဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့စကားလေးအဲတောက်ဆေးကတောက်ကိုတောက်အောင်ပါလေလိမ့်တဲ့ဆေးဆိုလိမ့်နဲ့လိမ့်ရမှာမတော့အောင်အဲသူ့ဟာနဲ့သူလှုပ်တဲ့နဲ့ပေါ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့တရားတော်တွေထဲမှာအကုန်လုံးအဲ့ဒါကိုဆိုလိုတဲ့သင်ထားပြီးတော့ဒီတရားကဆိုလိုတဲ့အနေဓိပ္ပာယ်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုသူဘာမှမရလိုက်ဘူးမလုံးသည့်အတွက်ကြောင့်ပါမှာမရဘူး။ဒါကြောင့်ဟိုတင်းယုံတင်ပြီးတော့အထိပ္ပယ်နားမလည်လို့ရှိရင်ဒါဝေကိုဖမ်းမတတ်ဖက်နဲ့ဖမ်းမလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်။လွဲမှားတဲ့အယူဆတွေရှူလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့သူတင်ထားတာသူတိထားတဲ့ဟာကကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဥဆောင်မှုမပြုဘဲနဲ့မကောင်းတဲ့ဘက်တလွဲအောင်ချသွားတယ်လို့သူဆိုလို့ရှိတယ်။နော်။ A little knowledge dangerous things ဟာလည်းဒါပြောတာပါပဲ။နော်။မပြည့်စုံတဲ့တပ်ပညာအနေတစ်ခုပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုသူကသူမသိလို့ရှိရင်လဲလွဲမှားတဲ့ဘက်ကိုအသုံးချသွားတယ်အဲ့ဒါလက်ခတ်ဥပမာတုတ်ကအဲ့ဒါကိုလည်းထည့်ပြီးတော့ဟောတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့သင်ကလေးကမှန်ကန်တဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သင်ရမယ်ဆိုအခုမေတ္တာတုတ်ပဲကြည့်မေတ္တာတုတ်သင်တာမြတ်စွာဘုရားမေတ္တာပွားခိုင်းတာဟုတ်ပြီမွေဖန်းတဲ့အခါမှလည်းပဲမမှန်ကန်ကနီးနဲ့ဖမ်းလို့ရှိရင်အနည်းကင်းကင်းနဲ့မွေကိုဖမ်းနိုင်တယ်။မွေကိုရောင်းစားလို့ရှိရင်ငွေကြေးတနာရမယ်။အလံမဲပြစားရင်လည်းငွေကြေးတနာရမယ်။ကိုယ်လည်းမွေအနည်းရမရှိတော့။အဲ့ဒါကိုဥပမာမြတ်စွာဘုရားကဟောတာ။မွေဖမ်းနေတဲ့မွေရှားနေတဲ့လူတယောက်ဟာမွေကောင်ကြီးကြီးတောမှတွေ့တယ်။တွေ့တဲ့အခါကျတော့သူ့လက်ထဲမှာပါလာတဲ့စိတ်ခွတန်တန်လှုပ်ထားတဲ့ဒီမွေဖမ်းတဲ့ကိရိယာနဲ့ခေါင်းကိုယင်နှိပ်တယ်နှိပ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီညက်နေပဲညက်ပြီးရောခေါင်းကနေပြီးတော့မွေကိုဖမ်းတယ်တဲ့ခေါင်းကနေမွေဖမ်းလို့ငွေမွေကသူ့ကိုယ်နဲ့အမီးနဲ့လက်ကိုရစ်ပတ်တယ်ရစ်ပတ်ချင်ရစ်ပတ်ပဲစေအစိမ့်မရှိဘူးအဲ့ဒီလူကမသေးနိုင်ဘူးတဲ့မွေခေါင်းကိုကင်ထားပြီးဒီအတွက်ကြောင့်သူ့ဟာပါအနေမှမရှိဘူးအဲ့ဒါလိုပဲတရားဓမ္မကိုသင်တယ်ဖတ်ရှုတယ်လေ့လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားရဲ့ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုသိအောင်ကြိုးစားပါ။သိအောင်ကြိုးစားပြီးအဲ့ဒီအတိုင်းလိုက်နာချက်သုံးပါလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါမှရရှိတဲ့အကျိုးတစ်ခုခံစားနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကနိခုံးချုပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီစကားရမှာဘာဟောလိုက်တုံးဆို။တန်တမတိဟဘိက္ခုယသမေဖာတိတတအထံသာနိယတာတထဏန္တာရိယတာငါဟောတဲ့တရားကိုမင်းတို့သင်လိုက်တယ်မှတ်သားထားတယ်
မသားထားပြီးအနေနဲ့ပဲနားလဲတယ်မမကနားလဲတယ်ဆိုအဲ့ဒီတိုင်ပဲမှတ်တာအဲ့တိုင်မှတ်တာဆိုခုနဘာဝိယအပရိမာဏမေတ္တာပွားရမယ်ဆိုအဲ့ဒါမှတ်တာနော်အတိတ်ပဲမင်းနားလဲသွားပြီဟုတ်တယ်အဲ့တိုင်လောက်အဲ့တိုင်ပဲမှတ်ယန္တသမေပါတိတ္တအဋ္ဌနာအာသနိယတာငါပြောတဲ့စကားကိုအတိတ်ကနားမလဲဘူးဆိုရင်ဟာဟောတ္ထပုစိတ္တပါငါကိုမေးပါတယ်အဖေအမင်းတို့မရှင်းဘူးဆိုရင်ငါမေးရှင်းဝါပနတုဝိယတာပိတ်ခုငါမမေးရှင်းဘူးဆိုလို့ရှင်လေတရားတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွမ်းကျင်နေရဟန်းนี่ရှိတယ်မေးဟောဒီတုတ်တံမှာအဲ့ဒီနေရာလေးမှာဒီလိုတိုက်တွန်းထားတာများစွာဖေနော်ငါဟောတဲ့စကားလုံးရဲ့အထိပ္ပယ်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတိုင်မှတ်သားထားအဲ့တိုင်းမသားထားလိုက်နာအဲ့တိုင်းလို့မရှင်းဘူးနားမလဲဘူးဆိုရင်ငါမေးငါမမေးနိုင်ဘူးငါနဲ့မေးဖို့ခက်တဲ့ဆိုရင်ကျွမ်းကျင်တဲ့ယဟန်တစ်ပါးကိုမေးပါဒါဘုရားဟောတဲ့စကားအရှင်းဆုံးပဲနော်စာသင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ခုနကပြောမယ်ဆိုရင်ဝိဘဝတဏဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလို့မေးငါမေးရှင်ဘုရားဝိဘဝတဏကိုခေါ်တယ်ဘာကိုဆိုလို့တာလို့ငါမေးမင်းတင်တဲ့အတိပ္ပယ်တွေမယူနဲ့လို့ပြောတာညာတပရိညာဆိုတာဘာလို့ပြောတာလဲငါမေးနော်ငါမေးကိုတင်တာတွေမမှတ်နဲ့လို့ပြောတာအဲငါမေးလို့မရလို့ရှင်ပညာတတ်တဲ့နားလေတဲ့ယဟန်တွေကိုမေးပါအဲ့လိုမမေးဘဲနဲ့တလွဲအတိပ္ပယ်ဖော်ဆောင်နားလေနေမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါသူဟာတယ်လွဲမှမှုပဲလွဲမှမှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်သာကတကယ်လည်းရှိနေတာကိုပြောပြတာပေါ့ကိုမသိတာတွေဘယ်လောက်များနေမှာမသိဘူးကိုမသိတာတွေကိုမတွေ့ဘူးတာတွေလွဲမှနေတာတွေအများကြီးဟောနေတာတွေရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မလွဲစေခြင်းလို့ပြောတာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကမလွဲစေခြင်းဘာဆိုလိုတာတော့တည်အောင်ကြိုးစားတည်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့မှဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းဟောမဟုတ်တာကိုထင်တဲ့အတိပ္ပယ်တွေပြောမယ်ဆိုရင်လွဲမှာကုန်မှာပဲ။ဒါကြောင့်မို့ဒီဘုရားဟောတဲ့တရားကိုဟောပြီဆိုလို့ရှင်အလွဲမှာဟောလို့ရှင်ဘုရားကိုဆွဆွဲရရောက်တယ်။အကုသို့လည်းဖြစ်တယ်။တကယ်အကုသို့ဖြစ်တယ်။ကိုလည်းဖြစ်စီရရောက်တယ်။အကုသို့ဖြစ်ပြီးကိုဖြစ်စီရရောက်တယ်။မကောင်းမကောင်းဆိုတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဖះဟောတဲ့စကလုံးကိုသုံးမယ်ဆိုရင်အတိအကျနားလဲအောင်မှတ်သားပြီးတော့မှအတိအကျတာကိုပဲဟောတာအကောင်းဆုံးပဲလို့သင်ယူတဲ့အခါမှာနားယူတဲ့အခါမှာလည်းပဲထုတ်တူရဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အထိပ္ပယ်အတိုင်းနားလဲအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြအောင်မှာဖြစ်တယ်တရားချက်ခင်သုရသင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့အလကတုပမတ်သုံးမှာမြတ်စွာဘုရားကဘွေအဖမ်းမတတ်တဲ့ဘွေရဲ့ကြိုက်ခံမှုကြိုက်မှုကိုခံရတယ်ဘွေဖမ်းပတ်တဲ့လူကြတော့ဘွေရဲ့ကြိုက်တာကိုမခံရဘူးအဲ့ဒါလိုပဲငါဟောတဲ့တရားကိုကြာကြာနာနာရွေ့ချက်ကောင်းကောင်းနဲ့သိယူမှတ်သားမှတ်သားလဲအကျိုးစီးပွားဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုနာယူမှတ်သားပြီးတရားဓမ္မလာတဲ့အတိုင်းတို့တွေသိအောင်ကြိုးစားအထုတ်ချင့်ကြံကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီကြိုးစားအထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ရှိတချာအရှင်ဖေယျာ
1: ဖေယျာ
0: ဖေယျာတို့တို့သည
1: ်
0: ဓမ္မအသိဉာဏ်ရရှိမှတာလျင
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင
1: ့
0: ်ဓမ္မအသိဉာဏ
1: ်
0: ရရှိစေရန
1: ်
0: ရှိသန်းကြလျက
1: ်
0: ဓမ္မသဖြင
1: ့်
0: ရှင်ခြင်းပါရှင်ခြ
1: င်း
0: ပါပြုလို့ကြ၍အမတဒါနာဓမ္မဒါနာတရားလူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုယုတိလေးမြတ်စွာမမတ်သားသာအာယုန်ထားလျက
1: ်
0: နာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုနတ္တဝဝုထုအစူစူတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအာထုပ်ပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်အစူစူသည
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှု၏အဖို့ဘာကကိုအမိအဖာအဖို့အဖွာဆရာသမားမှစ၍ကဝါသူကဝါသာလူနဲ့မြမသတ္တဝါအများတို့အားအမြအမြဝေငှပါကုန်၏ကုသိုလ်အများကိုယ်စီရာကြကုန်သည်ဖြစ်၏ကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည
1: ်
0: ဖြစ်ကြပါစေကုန်

လောကမှာဂေါတမဘုရားရှင်ကိုဘာကြောင့်ဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တယ်လို့မေးရင်သူတော်စင်တို့ဘယ်လိုဖြေမလဲ။အေးအဲ့ဒီအမှန်လေးချက်ဟာဘာ၄လဲလို့မေးရင်သင်ရဲ့ခြင်းမှန်တဲ့တရားစင်ရဲ့ကြောင့်တရားစင်ရဲ့ခြင်းရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာစင်ရဲ့ခြင်းချုပ်ငြိမ်းအောင်ပြုလုပ်ဤဆိုပြီးတော့အမှန်လေးချက်သစ္စာ၄ပါးမရှိလားအေးအဲ့ဒီအမှန်လေးချက်ကိုသိတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကြောင့်ယေရှုတော်ရှင်အကမဟာပန္တိတမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒယအတိုင်းဒီနေ့ညနေပိုင်းတရားပွဲမှာဘုန်းကြီးကျေးဇူးပြုပေးသွားမယ်တရားတော်ကကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီး24ရက်10လ61ခုနှစ်ဟောပေါ်ညွန်ပြဆိုဆုံးမတော်မူခဲ့တဲ့အလေရှုပ်ကိုရှင်းပါတဲ့ဗာတရားတော်လည်းတို့အေးအန်ဒီတရားတော်ရဲ့ပဏာမအနေနဲ့ဘာပြောခြင်းလဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်မိန့်တော်မူတဲ့ဒေသနာလေးတစ်ခုအာယုံပြုပြီးတော့ကြီးညိုကြည့်ရအောင်။နာဂမဓမ္မောနောနိဂမတာဓမ္မောနာသာဘီယံဧကကုလတာဓမ္မောသဗ္ဗတာလောကတာသတ္တေဝကတာဧသေးဝဓမ္မောယတိဓမ္မအနိစ္စတာအဲ့ဒီနေရာဘုရားရှင်ကိုရောမြန်ကဘာမိန်တော်မူလို့ဒါလဲလို့မေးရင်ယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတို့ရဲ့တက္ခဏနဲ့ဖြစ်သောမမြင်ခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားဟာရှိတယ်နော်ယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတို့မှာတက္ခဏနဲ့ဖြစ်လာတဲ့ပျက်စီးခြင်းသဘောရှိတယ်နော်အန္တိလိုယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတို့ရဲ့တက္ခဏနဲ့ဖြစ်လာတဲ့မမြင်ခြင်းသဘောဟာ

ဘောမတခုသောအရာ၌သာဖြစ်ပွားနေတာလည်းမဟုတ်ပါနာသာဘီယံဧကကုလတာဓမ္မောဓမ္မျိုးတရွာတိတ်အိမ်တဲ၌သာခွဲကြပြီးတော့ဖြစ်နေတာလည်းမဟုတ်ပါသဗ္ဗတလောကသာသာဒေဝကသာဟောဒီလူနာမြေမာသတ္တဝါလောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာအခုပြောခဲ့တဲ့တခဏနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့အပြည့်သဘောဟာဖြစ်တတ်တဲ့ခန္ဓာရှိသမျှပြတ်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်နော်ဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာရှိသမျှဘာဖြစ်တာလဲအင်းသေးဝါဓမောဤသို့ဖြစ်လျင်ပြည့်မြင်မလဲတန်တာဓမ္မရာဖြစ်ပါ၏တဲ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရင်ပြတ်တတ်တဲ့သဘောဟာအခုပြောခဲ့တယ်တရွာတဲမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဏိဂုံးလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အရတ်တခုတဲမှာလည်းဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးနသာဗီယံဧကကုလတာဓမ္မောတရွာရဲတမျိုးရဲတရထဲမှာဖြစ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်သဗ္ဗတာလောကတာသတ္တဝကတာလူနဗျမသတ္တဝါအလုံးယုံနာဓမ္မသင်္ခါရကိုယထားရင်အဲ့ဒီယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတည်းရဲ့သဘောတရားအတိုင်းဖြစ်လျင်ပြည့်မြင်မလွဲပြန်တော့ဓမ္မရာပဲတဲ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဒီနေ့မြင်အောင်ကြည့်ထားပါလို့ပြောချင်တာအဲ့တော့ဒီနေ့တာတွေပြောနေတာမျက်ကြည့်ပြသွားရင်မိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာပဋိစ္စသမုပ္ပါဘောလှမ်းတင်ကြည့်လိုက်ခန္ဓာအစဟောပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်ကမရခဲ့ဘူးလားအဲ့ဒီခန္ဓာသပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်ကရခဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဆိုတော့ဝိညာဉ်နဲ့အတူတွဲပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့နာယုမရှိဘူးလားအဲ့ဒီဝိညာဉ်နာယုကိုခွဲထုတ်လိုက်တော့ခန္ဓာပင်နှပါးရလဲအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဘာတွေများလဲပြောကြည့်သားမအောင်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီနေ့စပြီးတော့ဖြစ်လာတော့ဇာတိဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဖြစ်တာလားခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တာလားအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအခုဝိညာဏယုတ်ဖြစ်လာတော့ဘာသစ္စာလဲအဲ့ဒီမှာအကြီး၆ပါးတကား၆ပေါက်ပေါ်လာတော့ဘာသစ္စာလဲဟုတ်တွေ့ကြည့်ပြီးတဲ့ဖသခံစားတဲ့ဝေဒနာပေါ်လာတာကိုဘာသစ္စာလဲ။ဩအဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်ခန္ဓာရဲ့အစဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးရစဒုံကလည်းဘာသစ္စာလဲဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာရတဲ့ကိုကဩယူပဲခန္ဓာဆိုတဲ့ဖောက်ပြမှုနာခန္ဓာ၄ပါးဆိုတဲ့တိတတဲ့သဘောအဲ့ဒီမှာမိမိတို့ကပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရှင်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့အနေစပြတ်တတ်တဲ့အနေစအဲ့ဒီသဘာဝမှာငါချာကြည့်စမ်းရှိသလားရှိပါဘူး။ညတိငါမပါတဲ့ခန္ဓာဟာခိုင်တဲ့ခန္ဓာလားအပြည့်ခန္ဓာလားရှိပါဘူး။ပါတိစာလဲအဲ့လိုဆိုတော့ခန္ဓာရဲ့အစဟာယောဂီတို့သိထားပြီပေါ့ဒုက္ခဒိစ္စနော်ခန္ဓာရဲ့အစပဋိတန်တွေဝိညာဉ်ဆိုတာဟာခန္ဓာ၅ပါးဟုတ်လားပါတိစာလဲအဲ့ဒီခန္ဓာကနေပြီးတော့တပြေးပြေးပြောင်းလာတဲ့ဇရာအဲ့ဒီဇရာကပြောင်းသွားတဲ့ဓာတိဓာတိကပြောင်းသွားတဲ့မရဏနောက်ဆုံးကာလကျတော့မရဏံပိဒုက္ခသစ္စာလို့ဆိုတော့ဟောဒီခန္ဓာရဲ့နောက်ဆုံးလမ်းကြည့်လိုက်တော့မရဏဆိုတာလဲဘာသစ္စာလဲဩအဲ့ဒီလို့ဆိုတော့ယောဂီတို့အခုညာထဲမှာရှင်းလာခဲ့တဲ့ခန္ဓာအစလဲဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာအဆုံးလဲဒုက္ခသစ္စာအန္တိအစနဲ့အဆုံညာထဲမှာရှင်းပြီးတော့လင်းနေပါရဲ့နဲ့ဟောအခုမိမိတို့ကတန်ត្រာကြီးသွားရတယ်ခန္ဓာကဒုံဆိုင်နေတယ်ဘယ်ကိုလဲဆိုရင်ဇရာကနေပြီးတော့ဗျာတိအိုရာကနေပြီးအနာယောဂါတွေနှိပ်စက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားအတ္တိအနာယောဂါတွေနှိပ်စက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးသိရတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုကျင်းပန်များစွာသွားနေရတာဘယ်နေရာမှာမတိလို့လဲလို့မေးရင်အချင်းဆုံးချင်းထုတ်လိုက်အခုမိမိတို့ဘဝရဲ့အလယ်မှာတက္ကား၆ပေါက်ကပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာတွေကိုမတိလို့နော်
အသိလမ်းကြောင်းတိုင်းသွားနေရတာဟာဘယ်ကပေါ်တဲ့ခန္ဓာမသိလို့တကန်းချောင်းပေါင်းဆိုတာမျက်ကြည်ပြန်သွားရင်လမ်းကြည့်လိုက်သာလာပြန်တနာအဲ့ဒီသာလာရဲ့တနာကခန္ဓာမပေါ်ဘူးလားအခုဘုန်းကြီးဩနေတဲ့အတန်သူတော်ကောင်းတို့မှရှိတဲ့နာအကြီးယုံတိုက်ဆုံတဲ့အခါဗာစိတ်ပေါ်လဲကြာစိတ်ပေါ်ရဲ့ဟုတ်ပြီလားကြာစိတ်ဆိုတာအတုံးခဲကြီးလားသဘောတရားလားအဲကြာတိဆိုတဲ့ခန္ဓာဟာနှိမ့်စလားနှိမ့်စလားအဲ့ဒီအနေစလို့မသိတဲ့အခါဟောတိအတံငါကြားပါတယ်လို့လို့တော့ကြားတာကကြားစိငါလို့တာကဒိဋ္ဌိဟုတ်ပြီလားယောဂီတို့မျက်လုံးတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်တာနဲ့မြင်စိတ်မပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒီမြင်စိတ်ကအတုံးခဲကြီးလားသဘောတရားလားဟောမြင်လို့သိတယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်လေးကိုတတိတင်ပညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်လိုက်တော့မြင်စိတ်ကပြောတယ်သူ့တဘာဝသူ့ကိုလာဇာမာရှုဇံပါမပြောဘူးလားအဲ့ဒီလာဇာမာရှုဇံပါဆိုလို့တတိလေးဖော်ပြီးပညာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ခိုင်တဲ့ခန္ဓာလားအပြက်ခန္ဓာလားအဲအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေနှစ်ခုလုံးဟာအနိစ္စဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကဖြစ်အောင်လုပ်ထားတဲ့အကျိုးတရားမို့လို့အကျိုးတရားကိုခိုင်ရလားအဲအဲ့ဒီလိုခြေကအပြက်နောက်ကမဲ့လို့ဟောဒီညာလေးနဲ့ကိုယ်တိုင်မြင်လိုက်တဲ့အခါငါဆိုတာရှားလို့တွေ့သေးလားအဲအခုပြောလိုက်တာကိုယ်တိုင်မြင်အောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အရှိနော်ခန္ဓာကရှုပါလို့ခေါ်နေတယ်ညာကသူ့ကိုမြင်အောင်ကြည့်လိုက်တယ်ညာကမြင်အောင်ကြည့်လိုက်တော့အခုပြောသွားတယ်အရှိကအပြည့်နောက်ကမဲ့လို့မြင်နေတော့ပြည့်တဲ့ခန္ဓာမှာငါဆိုတာရှိသေးသလားဩငါဆိုတာမရှိဘဲနဲ့အပြည့်တသက်ကိုလို့သိလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိအခုရှုအခုငြိမ်းတော့ဒိဋ္ဌိကဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌုပါရံဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံကာမဘဝပြည့်စရာအပေဇာတိဆိုတာလွတ်မသွားဘူးလားအဲ့ဒါဟာစုတောင်းရတာလားမြင်အောင်ကြည့်ရတာလားအေးခန္ဓာကသူ့ကိုရှုပါလို့ခေါ်နေတယ်မိမိတို့ကညာလေးနဲ့ရှုလိုက်တယ်ညာလေးနဲ့ရှုလိုက်တော့ခြေကအပြဲနောက်ကမဲအဲ့ဒီလိုခြေကအပြက်နောက်ကမဲလို့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မြင်လာကြတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအပြက်နဲ့မဲကိုက်နေတော့လောဘလိုက်နိုင်သေးလားလောဘမလိုက်နိုင်တာအကာလိကောအခါမလင့်အပူငိမ့်တာပေါ့နော်လောဘမလိုက်နိုင်တာဘာငိမ့်လဲဟောအဲ့ဒီနေရာမှာခြေကအပြက်နောက်ကမဲလို့ဆက်ပြီးတော့မြင်သွားတော့ပြက်နေတဲ့ခန္ဓာမြင်စိတ်ဆိုတာမြင်သည်ပြဲကြားစိတ်ဆိုတာကြားသည်ပြဲနံစိတ်ဆိုတာနံသည်ပြဲစာစိတ်ဆိုတာစာသည်ပြဲဟောအခုကာယဝိညာဉ်ဆိုတာလည်းထီသည်ပြဲမနောဝိညာဉ်ကရောကြံသည်ပြဲအဲအဲ့ဒီသဘောတရားလေးရှိကအပြည့်နောက်ကမဲ့လို့မြင်နေတဲ့အခါဘာတွေသိမ့်လဲလို့ဆိုတော့ထင်ရှားတာတွေကိုဒီနေ့အမြင်မှန်ကြည့်လိုက်တော့အမြင်မှားမသိဘူးလားအမြင်မှသိမ့်သွားတာအကာလိကောအခါမလင့်အပေတကားအခုရှုရင်အခုငိမ့်နေဟုတ်ပြီလားအပေတကားအခုပိတ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီလိုမှမရှုနိုင်ရင်အပေတကားကလည်းဟင်းလင်းပွင့်နေမယ်အပေတကားဟင်းလင်းပွင့်လာတဲ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကာမဘဝကဇာတိဇာတိကနေပြီးတော့ဇရာမရဏအိုသေးကိုရောက်ခဲ့ရတဲ့အကြိမ်ပေါင်းဘလောက်တုံးလို့မေးရင်ရေနိုင်ရဲ့လားအဲအခုပြောသွားတာအခုပြန်ချင်းကိုရောမြန်ကဟောဒီယုံနာဓမ္မသင်္ခါရရဲ့သဘောတရားတွေဟာတခဏလေးနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့တခဏလေးနဲ့ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားရှိတယ်။အဲ့ဒီတခဏနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့တခဏနဲ့ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဟာနာဂာမဓမ္မရွာတစ်ခုထဲမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။နောနိဂမတဓမ္မနိဂုံခေါ်မှတခုသောအရာ၌သာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးနသာဝိယံဧကကုလတဓမ္မောတဲ့တမျိုးတဲ့တရွာတဲ့ဒိအိမ်ထဲမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးတဘာတလောကတသတ္တဝကတလူနာမြမသတ္တဝါ32ပုံအကုန်လုံးကိုအဲ့ဒီဖြစ်ရင်ပြတ်တတ်တဲ့သဘောတွေနှိမ့်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်စည်းနေတာဟာအခုပြောခဲ့တယ်ဘဝရဲ့အစဇာတိမှာအစာဒီအိမ်ကောင်းမောကရွယ်အစာအောင်အိမ်ခုတိုင်းဆိုပြီးတော့ဇာတိဒုက္ခတွေပြောလာခဲ့တော့ဇာတိဟာဘာတစ္ဆာလို့သိခဲ့လဲအန္တိဇာတိကနေပြီးပြင်စည်းတယ်ဆိုတော့မရဏကိုဘာတစ္ဆာလို့သိခဲ့လဲ
ဟောအဲ့ဒီမှာခန္ဓာရဲ့အစ၅ပါးရထားတယ်ခန္ဓာရဲ့အဆုံးကလည်း၅ပါးပင်သေးတာပဲမို့လားဟဲ့အလယ်မှာနေတဲ့အခါကျတော့မှခန္ဓာ၅ပါးမပေါ်ဘဲနဲ့ငါတွေပေါ်လာပြီဆိုရင်အလယ်မှာဘာဖြစ်နေပြီလဲရှုပ်နေပြီဘာဝင်ရှုပ်လဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကိလေသာတဏှာကိလေသာမာနကိလေသာအင်းဒီဒိဋ္ဌိတဏှာမာနဣဿာမိစရိယစားတဲ့ကိလေသာတွေရှုပ်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအရှုပ်တွေကဘယ်ရောက်အောင်ပိုလဲလို့မေးရင်အခုပြောသွားတယ်ကျိန်များစွာပစ္စည်းချင်းဆိုတဲ့အနိစ္စစက်ထဲကိုထဲလိုက်ရတာဟာခေါင်းပြန့်ခဲ့တဲ့အကျိန်ပေါင်းရေနိုင်ရဲ့လားအေးအဲ့

ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ဟောသူကတည်တတ်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်เนาะအဲ့ဒီမှာသူနဲ့တွေ့ပြနေတဲ့ခံစားတဲ့ဝေဒနာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီခံစားတဲ့ဝေဒနာနဲ့အတူပဲမှတ်ပါမှတ်ပါလို့တိုက်တွန်းနေတဲ့စေရနာမှတ်တယ်ဆိုတဲ့တင်ညာမရှိဘူးလားအဲ့အဲ့ဒီတရားတွေဟာဘယ်ပေါ်ဖြစ်လဲဆိုတော့အခုပြောတဲ့အခန္ဓာနဲ့အတိုက်တာဟာတခြားလားယုတ်တရားလားဒီလိုက်ပါပရိသတ်သမုပ္ပါလို့ပြောရင်ဝိညာဏယုတ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့နာလေးကိုအဘိဓမ္မာလို့ခွဲပြီးတော့ထုတ်လိုက်တော့ဟောအခုနန္တရားရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့သူကပေါင်းလိုက်တော့နာခန္ဓာ၄ပါးနာခန္ဓာ၄ပါးကအတုံးခဲကြီးလားသဘောတရားလားဘာသဘောလဲဆိုတော့တိတတ်တဲ့သဘောအဲ့ဒီတိတတ်တဲ့သဘောတရားကိုတတိနဲ့ဖော်ပညာနဲ့ရှုနော်အဲ့နာလေးကိုပြောတယ်အခုခန္ဓာကသူ့ကိုဘာလို့ခိုင်းနေလဲရှုပါရှုပါလို့ပြောနေတယ်ကိုကမရှုဘူးမသိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာ၄ပါးသိတာကိုဘာလို့လဲငါလို့တယ်ဟုတ်ပြီလားငါလို့ရင်ဘာဝင်လာလဲဆိုတော့အလေကနေပြီးတော့သန္တရာပတ်ပြီးဟုတ်ပြီလားအလေကနေပြီးဘာလို့ပြီလဲဒိဋ္ဌိဒေဒူပါရာဒေဒီအုပ်ချုပ်တဲ့ကာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီဟောယုတ်တရားအပေါ်မှာမိမိကမရှုတော့တော့ဟောတာသမီဇနီခင်မွန်ဆိုတာတွေငါဥစ္စာဆိုတော့ဟောပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်နိုင်ကြည့်လိုက်ငါဥစ္စာဆိုတာခန္ဓာပစ္စယတဏှာဆိုပြီးတော့အလိုကြတော့ပြုံးပြီးတော့လောင်းနေမိเนาะအလိုကြတော့ဘယ်လိုလောင်းလဲဟောပြုံးပြီးတော့လောင်းနေဆိုတာဝေဒနာပစ္စယတဏှာအလိုမကြတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာဟောပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်အဆုံးကဗတ်ပြီးဆိုတော့မဲ့ပြီးတော့လောင်းနေမိเนาะအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာတကူမှအလိုမကြဘူးဆိုတော့တပြင်းကြီးတဟင်းနဲ့ရှာပြီးတော့လောင်းနေတာရောမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြတော့မှိုင်တွေရှာပြီးတော့လောင်းနေမိအဲ့ဒီမိတွေဘယ်ကလာတာလဲလို့မေးအခုအလဲမှာမျက်စိအကြည့်ပေါ်မှာအစင်းအာယုံကြာရောက်လာတာလဲငါလုတ်တယ်အဲ့ဒီအာယုံကိုသိတဲ့ခန္ဓာကိုလဲငါလုတ်တယ်အဲ့ဒီအာယုံကိုခံစားတဲ့ခန္ဓာလဲငါလုတ်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီငါကနေပွားလာတာကငါရှိရင်ငါဥစ္စာကလည်းပြေလို့မလွတ်တော့ဘူးဟုတ်ပြီလားငါဥစ္စာဆိုတာကတဏ္ဏငါဆိုတာကဒိဋ္ဌိကြည့်လိုက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌုပါရာဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံတဏ္ဏတဏှုပါရာတဏ္ဏအုပ်ချုပ်တဲ့ကံလို့အဲ့ဒီလိုခြားခြားလင်သွားတာအခုပြောတဲ့စိတ်နဲ့ဝေဒနာအပေါ်မှာအမှန်မြင်လို့လားမမြင်လို့လားအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ဝေဒနာဆိုတာအကြောင်းတရားလားအကျိုးတရားလားသူ့ကိုပြောင်းလို့တဲ့အကြောင်းတရားကအခုပြောသွားတဲ့အခန္ဓာနဲ့အတိုက်တအဲ့ဒီအခန္ဓာနဲ့အတိုက်တဆိုတဲ့ယုတ်တရားတွေဟာအကြောင်းတရားတွေနှိမ့်စလားအနှိမ့်စလားအကြောင်းအနှိမ့်စကဖြစ်ပေါ်အောင်လုပ်ထားတဲ့အကျိုးတရားခိုင်မမလားအေးဒါလေးကအချင်းချုပ်ပြောတယ်အဲ့ဒီတော့အကြောင်းအနှိမ့်စအကျိုးအနှိမ့်စဘယ်အချိန်မြင်ရမှာလဲလို့မေးရင်မျက်စိတကားပေါက်မှာခန္ဓာပေါ်တဲ့အချိန်ဘယ်အချိန်လဲနာတကားပေါင်းနှာခေါင်းတကားပေါင်းခြေတကားပေါင်းကာယတကားပေါင်းအဲ့ဒီတကား၆ပေါင်းမှာခန္ဓာတွေပေါ်လာတဲ့အချိန်ကိုအခုပြောလိုက်တဲ့ခြေကအနိစ္စနောက်ကမက်ကဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီလိုမရှုနိုင်တော့ဘာဖြစ်လဲလို့မေးရင်နောက်ကအခုပြောခဲ့တယ်အမားတွေလိုက်တော့အဲ့ဒီအမားဆိုတဲ့မကောင်းတာတွေကလည်းဘာလို့လဲဆိုတော့အကာလီကောအခါမလင့်အပေဂျိုးပေးတာပဲဘာဂျိုးပေးတာလဲဟာအဲ့ဒီချိန်ကြတော့မှမလို့ကျင်ပါဘူးဆိုလို့ရမလားဟောဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာဟာဒုံဆိုင်ပြီးတော့သွားနေတဲ့သေခြင်းအရာကိုနှီးနှီးလားမြန်မြန်လားအဲအဲ့ဒါလေးကိုမိမိတို့ကဘေဇနာဓမ္မနာမဘေစတိနာသနာဓမ္မနာမနတ္တတိပျက်စီးတတ်တဲ့တရားမှန်သမျှပျက်စီးတဲ့ကုန်ပြောက်တတ်တဲ့သဘောတရားမှန်သမျှကုန်ပြောက်တယ်ဆိုတာလေးကိုဒီနေ့မိမိတို့ကဘယ်နေရာမှာရှင်းထားရမလဲတကား၆ပောက်မှာခန္ဓာပေါ်တဲ့အရှိတ်ဘယ်မှာရှင်းထားမလဲအဲ့ဒါဘဝအစပိုင်းမှာလဲဒီကြတယ်ဇာတိဒုက္ခခန္ဓာ၅ပါးပေါ်တယ်ဟုတ်ပြီလားဘဝအဆုံးပိုင်းမှာလဲမရဏသူလဲခန္ဓာ၅ပါးသေတယ်ဟောအလဲပိုင်းမှာကြတော့မြင်တာလဲငါကြားတာလဲငါစားတာလဲငါလုပ်ပြီဆိုရင်ဘယ်နေရာရှုပ်နေလဲအဲ့ဒီနေရာမှာရှုပ်နေရင်မိသုံးပါးပြောခဲ့တယ်ပြုံးပြီးလောင်းနေမိမဲ့ပြီးလောင်းနေမိမိုင်တွေချပြီးတော့လောင်းနေမိဘယ်မိကြိုက်သလဲဘယ်မိမှမကြိုက်ရင်အဲ့ဒီမိတွေငုတ်တုတ်ထိုင်ကြည့်နေရမှာလားညင်ရမှာလား
ဘယ်အချိန်နဲ့လို့မေးရင်တကား6ပေါက်မှာခန္ဓာပေါ်တဲ့အချိန်ဘဝရဲ့အလယ်ပိုင်းဘဝရဲ့ဘယ်ပိုင်းလဲဟောဘဝရဲ့အလယ်ပိုင်းဆိုတဲ့အခုမြင်စိတ်ကြားစိတ်နားစိတ်စားစိတ်ယန္နာကောင်းစိတ်တွေ့တော်ကြံစိတ်စိတ်ဆိုတဲ့အလယ်ပိုင်းအရှုပ်တွေကိုမရှင်းနိုင်ရင်မိဘယ်နှပါပြောလိုက်လဲဟောဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာဆိုပြီးတော့အလေကနေအလိုကြတဲ့အခါကျတော့ဟောပြုံးပြီးတော့လောင်နေတယ်ဒီချိန်မှာမီးလောင်မှမသိဘူးနော်မိမိလိုချင်တာတွေအကုန်ရနေတယ်လောကမှာအာရင်ကော့ပြီးတော့ငါဟာဂုံတိရှိတွေပဲငါကချမ်းသာတယ်ငါကတတိငါကပကိလုံးသမျှအကုန်လုံးအစဉ်ပြေနေတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာခန္ဓာပိစယတဏှာဆိုပြီးအဲ့ဒီချိန်ဗာမီးလောင်နေတာလေပြုံးပြီးတော့လောင်နေတာလောကရန်တစ်ခုခုကြောင့်များဟောအပြည့်တစ်ခုဂျုံလာပြီဆိုရင်ဟောတောကပူဆွေးခြင်းပရိဒေဝငိုကျွင်းခြင်းဒုက္ခကိုစင်းရင်ခြင်းဒေါမနတာစိတ်စင်းရင်ခြင်းဥပါယတာပြင်းစွာပင်ပန်းခြင်းဆိုတဲ့တရားတွေဟာမဲ့ပြီးလောင်တာဘယ်လိုလောင်တာလဲလုတ်သမျှဘာတကူမှအစမပြေတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီအပူတွေလောင်တာပရိသတ်သမုပ္ပါဘောတင်ကြည့်လိုက်အဆုံးကနေပြီးတော့လဲဟောတကတကကြတော့မိုင်းတွေချပြီးတော့လောင်နေတာကိုမရှိဘူးလားမိုင်းတွေချနေတာကမောဟဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတွေအန်တီမီသုံးပါတောက်ပြီးတော့လောင်လာတာဟာအခုပြောလိုက်တယ်ဘယ်မှာမရှင်းနိုင်လို့လဲဘဝရဲ့အလဲပိုင်းမှာမရှင်းနိုင်နောက်ဆုံးကြတော့မျက်ရည်ကျလိမ့်မယ်နော်ဘာကြမလဲဟောမြင်တာကိုငါလုပ်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီအမြင်ကအာယုံကငါဥစ္စာဟုတ်ပြီလားတာအာယုံလေးမြင်လိုက်တယ်မြင်ပြီးဆိုတော့ဝိညာဉ်တစ်လုံးပေါ်တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာလိုချင်တဲ့တဏှာကဝင်လာတော့မြင်လိုခြင်းနော်အဲ့ဒီလိုခြင်းဆိုတဲ့ခန္ဓာလေးတွေအမြင်ကအာယုံလေးတွေဟာအတ္တတွေလားအနတ္တတွေလားဒီနေ့ဇနီးမယားသမီးသားနဲ့ဇီဝဥစ္စာချွေးငွေးတိုက်တာယရဏဆိုတာတွေဒီအတ္တလားအနတ္တလားအနတ္တဆိုတာငါကြည့်လို့မဝသေးလို့နေပါအောင်ွယ်လို့တားစီကဝယ်ထားလို့ရသလားဟောသားအာယုံလေးကြည့်မဝခင်ဖြတ်ခနဲ့ပြည့်စည်သွားတော့သူကအနတ္တပြရင်မိမိတို့ကယဉ်ထုတယ်ကြံခုံတယ်ဟုတ်ပြီလားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ်ခန္ဓာကတော့အတ္တလားအနတ္တလားဩမိမိတို့ခြားပွေထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်းအနတ္တမိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းအနတ္တလောကထဲမှာဟောဒီအလယ်ပိုင်းကိုမရှင်းနိုင်ရဲ့မိမိခန္ဓာဆိုတဲ့အနတ္တကခြားပွေထားတဲ့ပစ္စည်းအနတ္တတွေကိုအာကိုမနေဘူးလားအဲ့ဒီလို့ဆိုတော့ကြည့်လိုက်ဖြစ်စဉ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ရင်အနတ္တတစ်ခုကအနတ္တတစ်ခုကိုဘာလို့နေလဲအဲ့ဒီလို့ဆိုတော့မိမိအာကိုထားတဲ့ဇနီးမယားသမီးသားနဲ့ဇီဝဥစ္စာချွေငွေတိုက်တာယန္တနာတွေဟာခိုင်ရဲ့လားမခိုင်တဲ့အနတ္တကိုအာကိုနေတဲ့မိမိခန္ဓာအနတ္တကိုခိုင်ရဲ့လား။ဩအဲ့ဒီလို့ဆိုတော့မခိုင်တဲ့ခန္ဓာကယိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုအာကိုနေတာ။ဝိုးနော်။ဒါနဲ့လေမခိုင်တဲ့ခန္ဓာကယိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုအာကိုနေတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘိသနာဓမ္မနာမဘိသဇိသတိနတ္တနာဓမ္မနာမနတ္တိကျူတင်ပြီးတော့မြင်အောင်ကြည့်ထားကုံတတ်တဲ့တရားဟာကုံပြောင်းနေတယ်။ပြတ်တတ်တဲ့တရားဟာပြည့်စည်နေတယ်။အဲ့ဒါကအချင်းချုပ်လိုက်ရင်တော့ခြေကအနတ္တနောက်ကမေကခြေကအနတ္တလက္ခဏာနောက်ကမေကသစ္စာဟုတ်ပြီလားအနတ္တလက္ခဏာဆိုတာခန္ဓာရှိသေးတယ်လို့သိတာလားမရှိတော့ဘူးလို့သိတာလားအဲ့ဒီလက္ခဏာကိုပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကသိလားညာကသိလားဩလက္ခဏာနဲ့ညာနဲ့ပေါင်းတော့လက္ခဏာညာအဲ့ဒါကိုဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဘာတမာဒိဋ္ဌိလဲဝိသပဒနာသမာဓိဋ္ဌိဒီခန္ဓာရှိသေးတယ်လို့သိလားမရှိတော့ဘူးလို့သိလားမရှိတော့ဘူးလို့သိလိုက်တဲ့အပြည့်ခန္ဓာမှာငါချာကြည့်စမ်းရှိသလားဟောအဲ့ဒီလို့ဆိုရင်ဝိပဒနာသမာဓိဋ္ဌိကအပြည့်ကိုသိတဲ့အချိန်မနဲ့ကပြောခဲ့တယ်သင်္ခါရအနိစ္စကိုမြင်တဲ့အခါငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိလွတ်မသွားဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘာအနိစ္စကိုမြင်အောင်ကြည့်လဲသင်္ခါရအနိစ္စသင်္ခါရအနိစ္စဆိုတာပြည့်တဲ့ခန္ဓာမို့လို့ဗာတိဇာလံအဲ့ဒီဒုက္ခတစ္ဆာဒီနေ့သာခန္ဓာသမိခန္ဓာဇနီခန္ဓာကိမောခန္ဓာတွေဟာအတ္တလားအနတ္တလားခြေကအနတ္တနောက်ကမင်္ဂလို့မြင်နေကြတဲ့သူတော်ကောင်းများပြောခဲ့ပြီးမနေ့ကပရိဇာနန္နာကျင့်ဖာများစွာမြင်အောင်ကြည့်ရမှာကလက္ခဏာ3ချက်ဗာ3ချက်လဲအဲ့လက္ခဏာ3ချက်ဆိုတာဖြစ်တာကိုပြလိုက်ပြတာကိုပြလိုက်ဟုတ်ပြီလား
အဲ့ဒီအပြည့်အပြည့်ကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးအပြည့်ကြီးမြင်သွားတော့သင်္ခါရတရားတွေဟာအနိစ္စကြီးပါလားလို့သိလိုက်တဲ့အခါမှာငါဆိုတာရှားလို့တွေ့သေးလားသင်္ခါရအနိစ္စကြီးပဲလို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ညာလေးနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကျိန်ပါများစွာကြထားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီသင်္ခါရအနိစ္စပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မြင်ရင်ငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုလွတ်သွားတာပေါ့ဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့သင်္ခါရအဲ့ဒီမှာငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိလွတ်သွားတော့ဟောဒီခန္ဓာဟာအပြည့်ကြီးပဲလို့သိလိုက်တော့ဒီခန္ဓာမှာအပြည့်ဘေးတွေဆိုင်နေတာပဲလို့သိတော့ခင်းတဲ့တဏှာကတဖြည်းဖြည်းကွာကွာကွာကွာသားတော့ကန့်နိုင်သေးလားခင်းတဲ့တဏှာဆိုတာတရားသစ္စာလားသမှုရိယသစ္စာလားအော်အဲ့ဒီဘင်္ဂဆိုတဲ့အပြည့်ကြီးပဲမြင်နေတဲ့အချိန်မှာဘေးတွေဆိုင်နေပြီလို့သိလိုက်တာနဲ့ခင်းတဲ့တဏှာကတဖြည်းဖြည်းကွာသွားရောဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီလိုကြွားသွားတာဟာခန္ဓာရဲ့အပြစ်တွေမြင်လို့မဟုတ်လားအပြစ်တွေကဘာခေါ်လဲအဲ့ဒီမှာအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာအဲ့ဒီခန္ဓာရဲ့အပြစ်တွေအမြင်ကြလာတော့ဒီယုတ်ဒီနံဒီခန္ဓာအပေါ်မှာပျော်ဦးမလားအေးအဲ့ဒီမှာမပျော်တော့ဘူးဆိုတော့ခင်တဲ့တဏှာကိုတဖြည်းဖြည်းသူဘာလုပ်ပြီလဲပယ်ပြီပေါ့ဟုတ်ပြီလားသိပြီးတာကြာလာတော့ပယ်လာတယ်သိတာကြာတော့ဘာဖြစ်လဲအဲပယ်လာတယ်ပယ်ပြီးတာနဲ့ဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့မိမိတို့ကခြေကအနတ္တနောက်ကမက္ခဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီလိုခြေကအနတ္တနောက်ကမက္ခလို့ကြိမ်ပါများစွာမြင်အောင်ကြည်နော်ဟောဒီခန္ဓာအပြည့်တွေကတခြားတရားတွေလားသင်္ခါရတရားတွေလားဟောဒီအပြည့်တွေကလွတ်ခြင်းလာတယ်ဘာဖြစ်ခြင်းလာလဲညာနဲ့အမြင်ကြာလာလို့လွတ်ချင်းလာတော့လေဟောဒီမှာအားဆိုင်ပြီးတော့ရှူအပြက်ကကုန်ပြီလားအပြက်မကုန်ဘဲနဲ့လွတ်လိုက်ရင်မနေ့ကပြောခဲ့တယ်ချော့လိုက်တဲ့လက်ကိုမွေကပတ်လို့လေကြိုက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်အားဆိုင်ပြီးတော့စက်ပြီးဝရိယတင်ပေးလိုက်တဲ့အခါခြေကအပြက်နောက်ကမဲ့လို့မြင်လာတော့ဟောပြုံးပြီးလောင်နေမီကတ်နိုင်သေးလားအဲ့ဒီအချိန်မှာမဲ့ပြီးလောင်နေမီဆိုတဲ့သောကကိုဝင်နိုင်သေးလားအဲအဲ့ဒီမှာအစွန်းနှစ်ဘက်လို့ပြီးတော့ပြုံးပြီးလောင်နေမိလဲငိမ့်နေမဲ့ပြီးလောင်နေမိလဲငိမ့်နေအပြတ်ကိုမမြင်ဘဲနဲ့မှိုင်တွေရှပြီးလောင်နေမိကိုလောင်နိုင်သေးလားအဲအဲ့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ချူလိုက်တော့ဆိုပါဆိုရဲမုံညာဝင်မဲ့ညာကြာအချင်းချုပ်ခန္ဓာနိရောဓတဏှာနိရောဓောလို့ဆိုတော့တဏှာသေးတာတခြားသေးလားသမှုရိယသေးလားအပြတ်ခန္ဓာဘာသိစားလဲမြင်တဲ့ညာကစိုက်ချူရင်သေးတာကနောက်တပံခန္ဓာမလာတာကအဲဒီလိုဒုက္ခသမုဒယနိရောဓမဂ္ဂလို့သစ္စာလေးပါးစိုက်အောင်ဘဝရဲ့ဘယ်အပိုင်းမှာရှုရမယ်မြင်စိတ်ကြံစိတ်နံစိတ်စာစိတ်ယာနာကောင်းစိတ်တွေ့တော်ဉာဏ်စီစိတ်ဆိုတဲ့အဲဒီတကား6ပေါက်မှာမြင်စိတ်နဲ့အတူပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာ5ပါးဒါတနည်းအားဖြင့်သင်္ခါရတရားမှန်သမျှအပြစ်လမ်းကြောင်းတိုင်းသွားနေတယ်ဘယ်လမ်းကြောင်းတိုင်းသွားနေလဲယေရှုကြီးတွေတိတ်များသွားတော့ညီငွေသွားလာအခုပြောခဲ့တဲ့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရရဲ့သဘောတရားဟာမပြတ်တလဆနတိတော်တော်ဝိယအပြစ်ကြီးပဲလို့မြင်အောင်ကြည့်နော်အဲ့တော့ဆိုပါဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တာဝတိပြည်ဇေတဝန်ချွေချောင်းခေအောင်ဆံပြုံမွေလျော်တော်မူစဉ်ကာလဒီနေ့အာယုံချင်းအလင်းရောက်တော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်လောကကြီးကိုညံတော်ဖြန့်ပြီးတော့ကြည့်အဲ့ဒီညံတော်ဖြန့်ပြီးကြည့်တော့တတိတယောက်မဲ့ပြီးလောင်တဲ့မီးနဲ့မျက်ရည်ကျနေတယ်နော်ဘာလောင်တဲ့မီးလဲမဲ့ပြီးလောင်တော့ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယာတာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကြည့်ရင်အဆုံးကနေပြီးဘာဖြစ်နေပြီလဲအဲအဆုံးကနေလဲနေတာပေါ့ဘယ်ကလဲနေလဲအဲ့ဒါဗာမီလောင်နေပြောလဲမဲ့ပြီးတော့လောင်နေမီအတ္တိသားအာယုန်လေးရှိနေတုန်းကဟောဒီသားအာယုန်လေးခံစားလို့မဝခံစားလို့မဝဆိုတော့ဝေဒနာပစ္စယတဏဆိုပြီးအဲ့ဒါကဗာပြီးလှုပ်ပြီးလောင်နေလားပြုံးပြီးတော့လောင်နေတာဘာလှုပ်ပြီးတော့လောင်နေတာလဲနာပြုံးပြီးတော့လောင်နေတာဒီသားလေးရှိစဉ်တုန်းကများပြောမရဆိုမရနဲ့ဟာသူလှုပ်ရှင်တာများလျှောက်လှုပ်နေပြီဆိုရင်တခါတခါကျတော့ဒီကောင်တကောင်လေးတော့ခက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဘာလှုပ်ပြီးလောင်ခဲ့ဘူးလဲမှိုင်တွေချပြီးတော့လောင်ရ
ဤကောင်တောင်နဲ့ခက်ပါတယ်ဆိုတော့သူကဘာဖြစ်ထားပြီလဲပြောလို့ကလည်းမရဟုတ်ပြီလားတို့ကလည်းမထားနိုင်ကြုံဘူးလားကြုံဘူးနဲ့တွေ့တယ်ဘုန်းကြီးတပါးလည်းကြုံဘူးပုံရတယ်เนาะအဲ့ဒီမိတွေကဒီတိုင်းထားမလားညှိမ့်မလားအဲခုဘာပြောနေတာလဲဆိုတော့အလင်ရှုပ်ကိုရှင်းပါဆိုတာပြုံးပြီးလောင်းနေမိညှိမ့်အောင်ညှိမ့်ပါเนาะမဲ့ပြီးလောင်းနေမိညှိမ့်အောင်ညှိမ့်ပါမိုင်းတွေဆပြီးတော့လောင်းနေပြီငိမ့်အောင်ငိမ့်မှမငိမ့်ရင်အပေတကားကဟင်းလင်းပွင့်နေတယ်ဘာတကားပွင့်နေလဲအလင်ရှုပ်ကိုမရှင်းရင်ဘာဖြစ်လဲအပေကြအလင်ရှုပ်ကိုမရှင်းတော့ဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လို့လဲခန္ဓာမှာငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိသွားပြီဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံကာမဘဝပစ္စယအပေဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီမှာတဏှာမီတောက်ပြီဆိုတော့တဏ္ဍတဏုပါရံတဏ္ဍဥချုပ်တဲ့ကံကာမဘဝပြည့်စရာလဲအပေပဲဟုတ်ပြီလားမာနမာနုပါရံမာနဥချုပ်တဲ့ကံဆိုတော့အပေပဲသွားတာပဲမို့လားဘာလို့အဲ့ဒီအပေတကဟင်းလင်းပွင့်နေတာတုံးလို့မေးရင်ခုပြောတယ်အလေရှုပ်ကိုဘာမလုံနိုင်လို့မရှင်းနိုင်လို့အခုဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီမှာညံတော်ဖြန့်ကြည့်လိုက်တော့ဟောဒီတတိသာသေးလို့သောကမိတောင်းနေတာတွေ့တော့မနဲ့မြို့တွင်ဆုံးခံကြွဆုံးခံကြွပြီးတော့အဲ့ဒီတကအိမ်ဝင်အဲ့တကတတိယဘုရားရှင်ကိုရုံးမြတ်ကြွလာတယ်ဆိုတော့ဟိုကဝင်းတာလွန်းလို့ဩဘုရားရှင်ကိုရုံးမြတ်ကြွလာတဲ့နေရာ၄ပါးခင်းသံဃာတော်ရှင်မြတ်ဒီနေ့အာယုံစွန်နုကနာ၄ပါးကအဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ကိုရုံးမြတ်စွန်းနေပါလေကနာနုစွန်းနေပါလေကပ်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရုံးမြတ်ကတကတော့တတိယမျက်နာလည်းမကောင်းပါလားမျက်နာမကောင်းမှလားဆိုတာဟာမဲ့ပြီးလောင်နေတော့လောကရဲပြောတယ်လေစိတ်ထောင်းတော့ကိုကြည်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့စိတ်ပြူတော့ကိုနုဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောတယ်စိတ်ပြူတော့ကိုနုဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ကပြူနေပြီဆိုရင်တတိပညာမလိုက်နိုင်လို့အရှိနောက်အတိမလိုက်နိုင်ရင်ပြူနေပြီဆိုတာနဲ့ပြုံးပြီးတော့လောင်နေပြီဟုတ်လားစိတ်ထောင်းလို့ကိုကြည်နေပြီဆိုတော့ဘာဖြစ်ပြီးလောင်မဲ့ပြီးတော့လောင်နေပြီเนาะဒီနေ့အရာထဲမှာသိသလိုရှောက်ပြောနေတာအဲ့ဒါကိုရင်ကုန်ပြီးတော့ကျဉ်းနှံ့နေရင်တော့မိမိတို့အတွက်ကအလေရှုပ်ကြီးနဲ့ကျဉ်းနှံ့နေတာဘာနဲ့ကျဉ်းနှံ့နေတာလဲနောက်ဆုံးကြတော့မှအဲ့ဒီမှာမလမပကြီးရဲ့လို့เนาะအဲ့လောက်ပဲပြောတာကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဟောဘုရားရှင်ကိုရုံးမြတ်ကတကားဘယ်လိုပြစ်လို့မျက်နာမသားမရဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့တရားဟုတ်ပါယူလားဗျာတတိတော်ရဲ့လိမ္မာရေးချာကြီးတွေตาလေးတယောက်ဟောမကြခင်ကအနိစ္စရောက်သွားတယ်ဗျာအဲ့ဒီตาလေးတယောက်အနိစ္စရောက်သွားလို့တတိတော်အိတ်လိုလည်းမရဘူးဗျာစားလိုလည်းမဝင်ဘူးဗျာသူ့မိသိင်ကြိုထားတဲ့ဟိုခင်ကမြေတန်နဘေးမှာအဲ့ဒီနာသွားကြည့်လိုက်ချောင်းနဲ့ရေစင်ချိုးလိုက်အိုးတွေဆိုးလာလိုက်ပြန်လာလိုက်ဟိုတတိတော်ဗျာအဲ့ဒီလိုပဲသွားလိုက်ပြန်လိုက်နဲ့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဘာမီးလောင်နေလဲမဲ့ပြီးတော့လောင်နေတယ်ဘယ်လိုလောင်နေလဲဟင်းဒီနေ့သူတော်ကောင်းမြတ်ကတော့ပြောတာပြီးသားပဲမြင်စိတ်ချီတုံးကတော့မြင်စိတ်ကိုမနှောတကားကလမ်းပြီးတော့ဘာလုံးမလဲရှူဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီမှာအခုမချိတော့ဘူးသိပြီဆိုတော့ဒီတစ်ထေသာအာယုံဘယ်လိုသိလဲကြံတွေးပြီးတော့သိတယ်ဘလို့တိလဲတိတယ်ဆိုတာနဲ့ကြံတွင်းစိတ်တိတယ်တိတယ်ဆိုတော့ဗာစိတ်လဲအချုပ်ခန္ဓာဖော်တတ်ပါစေနော်အန္တိကြံတွင်းစိတ်နဲ့အတူယင်းထဲမှာမကြေမနှခံစားရဆိုတော့ဒေါမနတာဝေဒနာဟောဒီနေရာလေးမှာမှတ်နေတယ်ဆိုတော့တင်ညာမှတ်ပါမှတ်ပါလို့တိုက်တွန်းနေတာကစေရနာအဲ့ဒီတရားတွေဟာစိတ်နဲ့စေတသိက်ဓမ္မအာယုံတွေဘာအာယုံတွေလဲအာဓမ္မအာယုံတွေပေါ့ဘာတွေလဲစိတ်နဲ့စေတသိက်နော်အဲ့ဒါကိုအခုပြောနေတဲ့စိတ်ဆိုတာကကြံပြီးတော့သိတယ်ဝိတနာကခံစားတယ်တင်ညာကမှတ်တယ်သင်္ခါရကမှတ်ွားလို့တိုက်တွန်းနေတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုဒီနေ့မိမိတို့ကတတိနဲ့ပေါ်ပြီးပညာနဲ့ရှင်းလိုက်တော့ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဘာနဲ့ဘာလဲจิตตาอโดงเกลันตบอเตียล่ะไอ้อจิงชุบไล่ดอธรรมตบาวะหาวิปริณามลักขณังทุกขะทิสังโลปิงโกตบอไขตะลาส้นตะลา
ချင်းဆုံးမှလိုက်ပါဓမ္မယုံဆိုတာဟာဘယ်လိုရှုမှလဲဆိုရင်ဝိပရိနာမဒုက္ခကိုမြင်အောင်ကြည့်ဓမ္မအာယုံကိုဘယ်လိုရှုမလဲဝိပရိနာမဒုက္ခကိုမြင်အောင်ကြည့်ပင်ကိုယ်သဘောဆုံးပြီးတော့ပြည့်နေတဲ့ဒုက္ခသဝိပရိနာမထောနော်ဒုက္ခသဒုက္ခသစ္စာဤခန္ဓာဤဝိပရိနာမထောငါကိုခန့်တယ်မတည်နိုင်မဲရင်းရင်ပြိုပွဲပျက်စီးခြင်းသဘောတရားတွေအမြဲရှိနေတဲ့အတွက်ခိုင်တဲ့ခန္ဓာလားအပြည့်ခန္ဓာလားဘာတစ္ဆာလဲဟောမရှိနိုင်တော့ဒုက္ခသတန်တာပတ်တော်ဒုက္ခသဒုက္ခတစ္ဆာဤခန္ဓာဤတန်တာပတ်တော်အမှန်မမြင်တဲ့အဝိဇ္ဇာမီနော်ဘယ်မှာဆွဲပြီးတောက်လဲဖြစ်ပျက်ဆိုတဲ့ခန္ဓာမှာဘယ်မှာဆွဲပြီးတောက်လဲအဝိဇ္ဇာကကိလေသာခန္ဓာကလောင်စားခန္ဓာကဘာလဲခိုင်တဲ့ခန္ဓာလားဖြစ်ပျက်ခန္ဓာလားအဲ့ဒီခန္ဓာမှာဖြစ်ပျက်ဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာမီတွေလည်းတောက်နေတယ်အမှန်မမြင်တဲ့အဝိဇ္ဇာမီကလည်းတောက်နေတယ်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာရဲ့နောက်ကကပ္ပါလာတဲ့တဏှာကကိုတခြားလားကိလေသာလားအေးဒုက္ခသတဏ္ဍာပတ္တောဒုက္ခသဒုက္ခသစ္စာဤခန္ဓာဤတန်တာပတ်တော်ကိလေသာမိဒုက္ခမိလို့ညင်းကြီးတောက်ပြောင်းအမြဲမပြတ်ဒလဇန်လောင်နေတဲ့အတွက်ဟောဒီခန္ဓာဘာတိဇာလဲမြင်အောင်ကြည့်ထားနိုင်မှာနော်အဲ့ဒီမြင်အောင်ကြည့်မထားနိုင်တော့ဖြေးလိုက်ပြဲလိုက်အစာတို့လိုက်ဖြေးလိုက်ပြဲလိုက်အစာတို့လိုက်ဒုက္ခသတင်ကတ္တောဟောဒီဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ခန္ဓာကြီးဖြေးလိုက်ပြဲလိုက်အစာတို့လိုက်ဖြေးလိုက်ပြဲလိုက်အစာတို့လိုက်ဆိုတဲ့ဖြစ်ပြက်အစဉ်အတန်းကြီးပြန့်စဲမသွားအောင်ယက်စဲမသွားအောင်စောင့်ချောင်းထားတာတင်ခတ္တဒုက္ခဘာဒုက္ခလဲဟဲ့ဒီတင်ခတ္တဒုက္ခဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်စားထုတ်လိုက်ဆိုတော့နှိမ့်ဆက်တာနဲ့ပြက်တာဘာနဲ့ဘာလဲဒုက္ခသပိလနာတော်ဒုက္ခသဒုက္ခသစ္စာဤကဏ္ဍဤပိလနာတော်ချစ်ချင်းပြည့်ချင်းဤနှစ်သိနဲ့မပြတ်တလဲစကပ်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်နေတဲ့အတွက်ဟောဒီခန္ဓာနှိမ့်သက်เสียမဟုတ်ဆက်ဆုပ်เสียအသုံးမကျတာအမှန်လို့ညာလေးနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ထားနိုင်မှာပြုံပြီးလောင်နေပြီလဲညိမ့်မယ်နော်မဲ့ပြီးလောင်နေပြီလဲညိမ့်မယ်မှိုင်တွေချပြီးတော့လောင်နေပြီလဲညိမ့်မယ်အခုဘယ်ကထွက်သွားလဲဓမ္မအာယုံဓမ္မယုံကြံတွေးသေးတဲ့နေရာမှာဝိပရိနာမဒုက္ခဘာတဲ့လဲမရှုနိုင်ပြုံပြီးတော့လဲလောင်မယ်မဲ့ပြီးတော့လဲလောင်မယ်မှိုင်တွေချပြီးတော့လဲလောင်မယ်ဘယ်မီးကြိုက်တယ်လဲဟဲ့မိမလာနဲ့ဆိုလို့ရသလားရှုရမလားဘယ်အချိန်မှလဲလို့မေးရင်ဘဝရဲ့အလယ်ပိုင်းဘယ်ပိုင်းမှလဲအင်းအခုတရားကျင်ကိုယ်တော်များကဟောဒီတဲ့ကိုနာဂါမန္တ

0: တာလို့အဲ့ဒီဂါတာပဲတကားဟောဒီယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတွေဟာဖြစ်ပြီးတော့ချက်ချင်းပြတ်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တတ်တဲ့သဘောဟာတရားထဲမှာလည်းမဟုတ်ဘူးတအိမ်ထဲမှာလည်းမဟုတ်ဘူးနဂါမဓမ္မတရားထဲမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးနောနိဂမတဓမ္မနိဂုံးလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့တခုသောအရာမှလည်းဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးနသာပိယဧကကုလတဓမ္မတမျိုးတရားတအိမ်ထဲမှာခွင့်ချပြီးတော့ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးသဗ္ဗတလောကတသတ္တဝကတတဲ့ဟောဒီ32ပုံအကုန်လုံးမှာလူနာမြတ်မတ္တဝါအလုံးကိုဖြစ်ပြဆိုတဲ့သဘောတရားနဲ့နှိမ့်ဆက်နေတယ်ဘယ်လိုသဘောနဲ့နှိမ့်ဆက်နေလဲအချင်းချုပ်ပြောလိုက်ရင်အဲ့ဒါရှေးကအနတ္တနောက်ကမေကဗါရဲလေရှေးကအနတ္တနောက်ကမေကရှေးကအနတ္တလက္ခဏာနောက်ကမေကသစ္စာအနတ္တလက္ခဏာဆိုတာခိုင်တာလားပြက်တာလားအပြက်ခန္ဓာဗာသစ္စာလဲမြင်တဲ့ညာကစိတ်ချူရင်သေတာကနောက်တပံခန္ဓာမလာတာကအဲ့ဒီလိုဒုက္ခသမုဒိယနိရောဓမေကလို့သစ္စာ၄ပါးမြင်အောင်ရှုသွားရင်မီးမငြိမ်ဘူးလားအဲ့ဒီမှာရှင်ဗျာတပည့်တော်ကဟောဒီသာအာယုံကနေပြီးတော့ဘယ်လိုမှဖြောင်းမရဘူးဗျာဇာလိုလည်းမရအိလိုလည်းမရတပည့်တော်အဲ့ဒီသူမီးနေရတဲ့နေရာမှာသွားကြည့်လိုက်ပြန်လာလိုက်အဲ့ဒီလိုပဲအပူမီးတောက်နေတယ်လို့ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရမကအခုပြောတဲ့ဂါဏာဒီမှာပဲဘေဇနာဓမ္မနာမဘေဇတိနတ္တနာဓမ္မနာမနတ္တတိဟောပြည့်စည်တတ်တဲ့သဘောတရားဟာပြည့်တဲ့ကုံဆုံးတတ်တဲ့ခန္ဓာမှန်သမျှဘာဖြစ်လဲကုံဆုံးတတ်တယ်လို့အဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ကိုရမကတရားဟောတယ်တကားတဲ့အဲ့ဒီလိုပြည့်စည်တတ်တဲ့သဘောတရားတွေကိုညာနဲ့ရင်ဆိုင်သွားတဲ့တာတကရှိတယ်။ဘာနဲ့ရင်ဆိုင်သွားလဲ?အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုရမကအတိတ်ကိုပြန်ဟောတယ်။လွန်လေပြီးသောကာလဘာယာနတိပြီးမှပုံနာမိသားစုရှိရဲ့။ဘာမိသားစုလဲ?အဲ့ဒီပုံနာမိသားစုမှာပုံနာကြီးရဲ့အိမ်ရှင်မရဲ့သားရဲ့ရွှေမရဲ့သူတို့အခိုင်းစေရဲ့ဟုတ်ပြီလား?အဲ့ဒီမိသားစုတွေနေနေကြတော့တနေ့ပုံနာကြီးနဲ့သားလုတ်တဲ့သူတော်တဲ့လေထွန်သွားဘာလုပ်လဲလဲထွန်သွားတယ်လဲထွန်သွားတော့အဲ့ဒီမှာဘာကင်ကလေထွန်နေတယ်သားလုတ်တဲ့သူကမြက်တွေကောက်နေတယ်မြက်တွေကောက်လိုက်တွန်တနေရသွားပုံလိုက်မိရှို့လိုက်အဲ့သူမိရှို့တဲ့နေရာမှာတောင်ပို့ပေးသွားရှို့ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမွေကထွက်ပြီးတော့ကြိုက်ပလိုက်တယ်ဘာလုပ်လိုက်လဲမွေကထွက်ပြီးတော့ကြိုက်ပလိုက်ရောကြိုက်လိုက်တော့အဲ့ဒီမှာသားလုတ်တဲ့သူသေးတယ်သားလုတ်တဲ့သူသေးတော့အဲ့ဒီမှာဖခင်လုတ်တဲ့သူကလဲတွင်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီအသေးသွားတွေ့တော့ကောက်ပြီးတော့သစ်ပင်အောက်မှာချထားတယ်ထားတာပြီးမလမကန်းကအိမ်နာကြီးချင်းတယောက်ဟောဒီလဲတွင်ရာကရွာပြန်မယ်လို့ဆန်းပြီးတော့တွေ့လိုက်တော့မှန်လိုက်တယ်အသင်အိမ်ကိုပြောလိုက်ပါပုံနေမကြီးရဲ့အခုသမီးရဲ့ရွှေမရဲ့ခိုင်စေရဲ့အိမ်မှာ၄ယောက်ကြာနေခဲ့တာပေါ့ဘယ်နှယောက်ကြာနေခဲ့လဲအဲအဲ့ဒီ၄ယောက်ပြောလိုက်ပါထမင်းတနတ်စာထဲ့ပြီးတော့ရေရှိုးအဝတ်အစားလဲနန်းသားတွေဘာတွေလိမ့်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်တတ်နိုင်ရှင်းရှင်းလာကြလို့မှားလိုက်ခိုးရောက်တော့ပုံနေမကြီးကိုသွန်ပြီးတော့သတင်းပေးတဲ့သူကပြောတော့ပုံနေမကြီးကမေးတယ်ဟဲ့တင်းသတင်းပေးလိုက်တာဖေကပေးလားသားကပေးသလားလို့ဆိုတော့ဖခင်လုတ်တဲ့သူကပေးလိုက်တယ်လို့ဆိုတော့မိခင်လုတ်တဲ့သူကတိတယ်သားတော့သိပြီဘာတဲ့တော့သားသိပြီလို့တိတော့အဲ့ဒီမှာအခုပြောသလိုပဲရေမိုးချိုးအဝတ်စားလဲအဲ့ဒီမှာတဏ္ဍာကပန်းမှန်လင်းပြီးတော့သူတို့ကအဲ့ဒီမှာကြီးကြီးလင်းလင်းနဲ့လာကြတယ်ရောက်တော့ဟိုမှာထင်းလေးတွေကောက်ပါလာတဲ့ထမင်းလေးစားအဲ့ဒီခင်းဖို့ပေါ်မှာတားလေးတင်းပြီးတော့မိသိင်းကြုံနေအဲ့ဒီမိသိင်းကြုံနေတာကိုဟုံသက္ကတနတ်တို့တင်းစကြမင်းရဲ့တန်တုကလာမြတ်ကျောက်ပြာဟာအုံနာကာရလို့ခေါ်တဲ့ပူပြင်းတဲ့အချင်းအရာကိုတသိတိပြတယ်လို့ပါဠိတော်ကတော့အဲ့လိုပြောတယ်အရှင်းဆုံးပြောတော့စကြမင်းရဲ့ကဗလာခင်းပူလာတယ်ပေါ့နော်စကြမင်းရဲ့ကဗလာခင်းဘာဖြစ်လာလဲအဲ့အဲ့ဒီလိုပူလာတော့ညပြီမှာဘလို့ဖြစ်တယ်လဲလို့ကြည့်လိုက်တော့ဟာဒီပုံနာမိသားစုတားတည်တာမငိုပဲနဲ့ ပိတိချာချာအနိစ္စသဘာဝကိုရှုပြီးတော့သူတို့မိတင်းကြုံနေကြတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ငါရဲ့ကလာခင်ပူပြင်းတာကိုလို့သိတော့ပုံနာမိသားစုကငိုနေသလားအနိစ္စလက္ခဏာမြောင်ကြည့်နေကြလားယောဂေဘီမရဏဆိုတဲ့တေးချင်းကိုအနိစ္စမြောင်ကြည့်နော်အဲ့ဒီမှာဇရာကြတော့ဘယ်လိုကြည့်ခိုင်းတာလဲဝိပရိနာမဇာတိကြတော့နှိမ့်ဆက်တာနဲ့ရတ္တာကိုမြောင်ကြည့်ပြောပြခဲ့ပြီနော်အဲ့ဒီမှာလက်နဲ့ကောင်းပြီများများပေးခဲ့ပြီယူတတ်ဖို့လိုတယ်ဘာလိုလဲဒီမယူဘဲနဲ့အရှင်ဘုရားဟောတာအရှင်ဘုရားပြန်ယူသွားဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဟာမိမိအတွက်အမျက်မတွက်ဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အခုသူတို့တွေဟောဒီလိုအိဋ္ဌသဘာဝကိုရှုပြီးတော့မိတိကြုံနေလို့တရားမင်းကကုနာရောင်ဆောင်းပြီးလူပြည့်စင်းလာသူကလာခင်ပူလာတော့ဩဟောဒီသူတွေသွားပြီးသီလသူတို့ရဲ့ဘာဝနာဘယ်လောက်အဆင့်တန်းရှိတယ်လဲဆိုတာသွားပြီးစမ်းသပ်မေးမြန်းအောင်မယ်လို့ရောက်လာတော့ပုံနာရောင်ဆောင်းလာဘာရောင်ဆောင်းလာလဲငါကင်လုတဲ့သူကိုအရင်သွားမေးတယ်အတင်လူသားတင်းတို့များဘာသာဖုတ်နေသလဲတမင်တွေရင်ငယ်ဆိုင်ဆတ်တကုပ်ပများဖုတ်တတ်ပြီးစားနေတာဆိုရင်အဲ့ဒီအသားနဲ့နဲ့လောက်ကျွန်တော်ပြီးစားမှာကျွန်တော်လည်းစားကျင်လို့လို့ဆိုတော့ဟိုကဖခင်လှုပ်တဲ့ပုံနာကြီးကအတင်လူသားတို့များအခုမိဖုတ်နေတာဟာသမင်တည်းရင်ငယ်ဆိုင်ဆတ်ဆိုတဲ့အသားမျိုးကိုတတ်ပြီးမိဖုတ်နေတာမဟုတ်ဘူးငါရဲ့သားသေလို့မိတင်းကြုံနေတာဟာအတင်အဲ့ဒီလို့ဆိုရင်သူများဖခင်တွေဟာသားသေးရင်မျက်ရည်ကျတယ်သားသေးရင်ဘာဖြစ်လဲဘလို့လူတွေမျက်ရည်ကျတယ်လဲလို့မေးရင်အလေရှုပ်ကိုရှင်းမထားသူတွေမျက်ရည်ကျတယ်ဘယ်လိုလူတွေမျက်ရည်ကျလဲအလေရှုပ်ဆိုတာဘယ်ချိန်လဲတကား၆ပုံမှာခန္ဓာပေါ်တဲ့အချိန်အလေရှုပ်ဆိုတာဘယ်ချိန်လဲအဲ့ဒီတကား၆ပုံမှာအခုလို့ကြမ်းကြမ်းမှမှရှိစဉ်ကအချိန်မှမှအာစိတ်ငကံနေနဲ့ခန္ဓာနောက်မှာကိလေသာမလိုက်ပဲနဲ့ညံလိုက်ထားမယ်ဆိုရင်အလယ်ရှုပ်ကိုရှင်းထားတော့ပြုံးပြီးလောင်နေပြီလေငြိမ့်နေနေသာထိုင်တာရှိမဲ့ပြီးလောင်နေပြီလေငြိမ့်နေတယ်နေသာထိုင်တာရှိမှိုင်တွေချပြီးတော့လောင်နေပြီလေငြိမ့်နေနေသာထိုင်တာရှိတယ်ဘယ်လိုလုပ်ထားတဲ့သူလဲအလယ်ရှုပ်ကိုရှင်းထားတဲ့သူအဲ့တော့အခုဘုန်းနာကြီးကပြောတယ်တို့များဟောတာသားသားရင်ကိုမိတင်းကြုံနေတာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီလို့ဆိုရင်တင်ကဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီသားကိုမငိုတယ်လဲဒီသားသေးတာဘာလို့မငိုတာလဲလို့ဆိုတော့အတင်လူသားတို့များကဟောဒီလို့မကြုံခင်တည်းကကြိုတင်ပြီးတော့အလေရှုပ်ရှင်းထားတယ်ဘာလို့ထားလဲမရဏတတိဘာဝနာပွားထားတယ်အနိစ္စသဘောကိုမြောင်ကြည့်ထားနော်ဘာကိုမြောင်ကြည့်ထားလဲအနိစ္စကိုမမြင်လို့နိစ္စထင်ပြီးတော့ခင်နေကြပြီဆိုရင်အမှန်လားအမှားလားအဲ့ဒီအမှားဟာဟောဒီစိတ်မှာဘာကပ်ပြီးတော့အတိမှားတယ်လို့မေးရင်အဝိဇ္ဇာကပ်ပြီးတော့အတိမှားတယ်ဘာကပ်ပြီးမှားလဲလိုက်ဆိုရအောင်အနိစ္စကိုပင်အနိစ္စထင်နေစဉ်လိန်နာအဝိဇ္ဇာဒုက္ခကိုပင်ဒုက္ခထင်နေစဉ်လိန်နာအဝိဇ္ဇာအတုပကိုပင်ဒုပထင်နေစဉ်လိန်နာအဝိဇ္ဇာအနတ္တကိုပင်အတ္တထင်နေစဉ်လိန်နာအဝိဇ္ဇာအနိစ္စကိုပင်အနိစ္စထင်နေစဉ်လိန်နာအဝိဇ္ဇာဒုက္ခကိုပင်ဒုက္ခထင်နေစဉ်လိန်နာအဝိဇ္ဇာအတုပကိုပင်ဒုဗ္ဗထင်အနေစဉ်လိန်နာအဝိဇ္ဇာအနတ္တကိုပင်အတ္တထင်အနေစဉ်လိန်နာအဝိဇ္ဇာဟောဒီစိတ်မှာ အဝိဇ္ဇာကပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အနေစာကိုနေစာလို့သိမယ်ဟုတ်ပြီလားဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့သိမယ်အတုပကိုသူပလို့သိမယ်အနတ္တကိုအတ္တလို့သိပြီးတော့ခင်လာပြီဆိုရင်အဝိဇ္ဇာကပ်ပြီးတော့မလုံနေကြလဲလိန်နေကြပြီအဲ့ဒီလိုအလိန်ဘယ်လိုလူတွေခိုင်းရတယ်လဲလို့မေးရင်အလေရှုပ်ကိုမရှင်းထားနိုင်သူတွေနော်ဘယ်လိုလူတွေအလိန်ခိုင်းရလဲအလင်ရှုပ်ကိုမရှင်းထားတော့မီးလောင်မယ်ပေါ့နော်ဟောဒီပုံနာကြီးတွေကအခုလိုမီးငိမ့်နေတာအလင်ရှုပ်ကိုဘာလုပ်ထားလဲရှင်းထားတယ်သူကအတင်ပုံနာဘာလို့ငိုတာလဲလို့ဆိုတော့တရားဟုတ်ပါယူလားဟောဒီခန္ဓာဆိုတာဟာအတုဝမေဇီဝိတံဒုဝမေမရဏံမေငအဇီဝိတံယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတုတိအတုဝမမြဲလေးစတကားမေင္းအမရဏမေဝါပေါက်ပြန်ပြင်စည်းခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားကသာလင်ဒုဝမရှုမလွဲမြဲလားရိဤလို့သူကမရဏတတိအနိစ္စဘာဝနာကိုကျိမ့်ဖန်များစွာပွားထားတယ်နော်ဘာဘာဝနာလဲအနိစ္စဘာဝနာမိမိတို့ဝိပဿနာဗမာတွေနဲ့ပညာကိုသိရမလားပရမတ်ကိုသိရမလားဟောလူကြီးသေးတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသေးတယ်တတ္တဝါကြီးသေးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကလောကထဲမှာသိကြတာပဲပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဆိုတာတကယ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးနော်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါသွားမြင်လိုက်ရင်အလယ်မှာရှုပ်ပြီနော်ပုဂ္ဂိုလ်သွားမြင်လိုက်ရင်မြင်တာနဲ့ဟောတာကလူပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါသူငါယောက်ျားဆိုတာဟာအမှန်လားအမှားလားဟောမြင်စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှားတယ်ကြားစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှားတယ်ဘယ်ချိန်မှလဲဆိုတော့ဘဝရဲ့အလယ်ပိုင်းမှာနော်အဲ့တော့ဒီနေ့မိမိတို့ကအဲ့ဒီအရှုပ်ကိုရှင်းမယ်ဆိုရင်မြင်တီးပြဲကြာတီးပြဲအဲ့ဒါလေးကိုရှေ့ကအပြည့်နောက်ကမဲ့လို့ရှုရင်ခန္ဓာဟာအတ္တလားအနတ္တလားအနတ္တဟာအာကုလို့ရရလားမိမိခန္ဓာကလည်းအနတ္တဟိုဇနိမယသမိသာစီဝံဥစ္စာဆိုတာတွေကလည်းအနတ္တအခုပြောခဲ့မခိုင်တဲ့ခန္ဓာကရင်တဲ့ခန္ဓာများသွားအာကုမိပြီလားဆိုရင်နောက်ဆုံးအဖြေကမျက်ရည်ကျလာမယ်ပါကြလားမလဲမျက်ရည်ကျကျင်တာလားသိမ့်ကျင်တာလားမျက်ရည်သိမ့်ကျင်အလယ်ရှုပ်ကိုရှင်းပါနော်မျက်ရည်သိမ့်ကျင်ဘာလို့မလဲအဲ့တော့သူများကအဲ့ဒီအိဋ္ဌသဘာဝကိုကျိန်ပန်များစွာပွားများထားတယ်ဟောဒီသိကြည်ပြည့်စည်တယ်ဆိုတာဟာဟိုမွေတတဝအရေကွန်ဟောင်းကိုစွန့်ပြီးတော့အရေတစ်ကိုယူသလိုပဲဟောတည်တဲ့သူဟာလဲဒီအချိန်မှာတဇူဝါကြီးနဲ့ထိုးကိုပဲမွေးဒီပဲနှောက်အဲသူဘာမှသိတတ်တဲ့သဘောလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူဒီဒေဝမနုဿာနိရယပေတတရိษံလာယံအရှိငါးတန်သောဂတိတို့တွင်တစ်ခုခုတော့သူဂတိနဲ့သူသွားနေပြီလူသားတို့များငိုနေလို့လည်းဘာမှအကျိုးမရှိလို့မငိုဘူးတဲ့နော်အလင်ချုပ်ကိုရှင်းပြီးသူများဘာသိမ့်နေမျက်ရည်သိမ့်နေနော်အဲ့တော့လောက်ဆိုရင်ချင်းချုပ်ကြဆိုပြန်အချိန်နဲ့ဝဏ္ဏယတာဆိုတော့ဟောမိခင်လုပ်တဲ့သူသွားမေးအတင်ကဘာတော်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က6လလွဲ10လဖွားထားတဲ့သားအတ္တိလို့ဆိုရင်သားပေတဲ့မိခင်များဟာငိုတတ်ကြပါလေအတင်ပါလို့မငိုတလဲလို့ဆိုတော့အခုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအတုဝမေဇီဝိတံဒုဝမေမရဏမေငါဤဇီဝိတံယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတုတိအတုဝမမြင်လေးစွာတကမေင္းအာမရဏမေဝပေါ့ပြံပြစည်းခြင်းကားသာလျှင်ဒုဝံမရှုမလွယ်မြဲလားရည်ဤလို့အနိစ္စသဘာဝအနတ္တလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာကိုမလုပ်သားလဲမြင်အောင်ကြည့်ထားတယ်တဲ့ငါဟာအဲ့ဒီပြတ်တတ်တဲ့သဘောတရားကိုပြတ်တယ်လို့သိထားတယ်ဘေဇနာဓမ္မနာမဘေဇတိနတ္တနာဓမ္မနာမနတ္တိကုံတတ်တဲ့တရားဟာကုံနဲ့ပြတ်တတ်တဲ့တရားပြတ်တယ်လို့သိထားတယ်တဲ့အံ့ံတဲ့ဟုတ်ဒီသားဟာငါမခေါ်ဘဲနဲ့သူလာခဲ့တာသူကံလျောက်ငါနဲ့လာပြီးတော့ဆုံလာခဲ့တာအခုငါမနေမဲနဲ့သူပြန်တယ်သူ့တဘာဝလျောက်သူပြန်သွားပြီအဲ့ဒီသူကိုရီမန်းပြီးတော့ငါငုံနေပေမဲ့လို့သူလည်းသိမှာမဟုတ်ဘူးသူလည်းအကျိုးမရှိဘူးဒါကြောင့်ငါမငိုတော့ဘူးလူသားလို့သူကပြောမိခင်ကပြောတယ်နော်အဲ့တော့အချင်းချုပ်ကြဆိုရဟိုမှာနှမလှုပ်တဲ့သူတယောက်မင်းကဘာလို့မငိုလဲလို့ဆိုတော့အိုးကျွန်တော်ငိုနေရင်လည်းပိန်ကြုံပြီးတော့ဆင်းရဲယုံမဲ့ရှိတယ်သူ့မှာအခုပြောခဲ့တဲ့ဂတိ၅ပါးတကူကူတော့လာနေပြီ ခေါင်းတီနေရာမှာသူသူဝါကြီးနဲ့ထိုးဘက်ဒီဘက်လှဲ့လေသူတိတော့တာမဟုတ်ဘူးကျွန်ုပ်ငုံနေလဲသူတိမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်ုပ်ငွေရင်မိသားစုတွေစိတ်ဆင်းရဲပြီးတော့တော့ကပရိဒေဝမိတောက်ယုံကလွယ်ပြီးတခြားအကျိုးမရှိနိုင်ဘူးလူသားဒါကြောင့်သူများမငုံဘူးတဲ့နော်အဲ့ဒီမှာသူရဲ့အိမ်ချင်းမလုတ်တဲ့သူသွားမေးတော့အတင်ကားကဘာလို့မငုံလဲဆိုတော့ဩအတင်လူသားတို့များကအရင်အရင်တည်းကအခုပြောခဲ့တယ်သူတို့တဲ့အိမ်သားလုံးကိုပုံနာကြီးကအခုပြောခဲ့တဲ့ဂါထာလေးနော်လိုက်ဆိုကြည့်အောင်မေငာဣဇီဝိတံယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတို့သည်အတုဝမမြဲလေစွာတကားမေငာအာမရဏမေဝသင်ချင်းတရားကဒါလင်မရဏမေဝဟောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းကဒါလင်ဒုဝံမရှုမလွဲ့ညစ်လာကြည်ဤဟောဝိပဿနာသမားအနေနဲ့တော့ဉာဏ်တင်ကြည့်လိုက်ရင်ခန္ဓာဘဲကွက်ထဲမှာရှိလေဟောအဲ့ဒီနှစ်ကွက်ထဲကတရားကိုရှေ့ကပြဲနောက်ကမယ်အပြက်ခန္ဓာဘာတိဇာလဲမြင်တဲ့ညာကစိုက်ချူရင်သေးတာကဟောပြုံးပြီးလောင်နေမိမသေးဘူးလားနောက်တစ်ပါးမလာတာကအေးအန်တီလို့ချူနိုင်ရင်မိသိမ့်နေပေါ့ဟုတ်ပြီလားဟောအခုသူကအတင်လူသားတို့များငိုနေရင်ဘာနဲ့များတူမလဲဆိုတော့ဟိုးကောင်းကင်ကလကိုကြည့်ပြီးတော့ကလေးကြောက်ကမိခင်အဲ့ဒီလကိုယူပေးစမ်းပါလို့တောင်းတဲ့ကလေးလိုပဲအိဗေမရှိတဲ့အလုတ်လုတ်တယ်လို့ဖြစ်မှာမို့လို့ငါမငိုတော့ဘူးနော်အလင်ရှုပ်ကိုရှင်းပြီးတော့အမှန်သိပြီမို့လားဟောအခုပြောခဲ့တယ်ကျွန်တယောက်ကြံနေတယ်ကျွန်လုတ်တဲ့အခိုင်းစိအတင်ကဘာတော်လဲလို့ဆိုတော့တကြဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအမှအမှုလုတ်ဟာတင့်တခင်ကတင့်တော်နှိမ့်ဆက်လို့တင်မငိုသလားလို့ဆိုတော့ဘယ်ဟုတ်မလဲကျွန်တော်ကိုညကိုမောင်မလို့ဆက်ဆံတာဒါဖြင့်ဘာလို့မငိုလဲလို့ဆိုတော့အတင်လူသားတဲ့တို့များဟာအခုပုံနာကြီးကပြောထားတယ်မမြဲတဲ့သဘောတရားပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောတရားအနိစ္စသဘောတရားကိုတို့များမြင်ထားပြီအဲ့ဒါတက်ဒီအချိန်မှာငိုမယ်ဆိုရင်ကွင်းသွားတဲ့အိုးပြန်ပြီးတော့ဘဂတိဖြူထုံးဆောင်မရှိသလိုပဲတဲ့နော်အဲ့ဒီကွင်းသွားတဲ့အိုးကိုဘဂတိအတိုင်းဖြစ်ပါလို့အနာထိုင်ပြီးတောင်းတငိုနေသလိုငိုနေတဲ့လူလိုပဲအဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာမျိုးဖြစ်မှာမလို့ကျွန်တော်ကအဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်တော့ဘူးလို့အဲ့ဒီမိသားစုတွေဟာအခုပြောသွားတယ်အလယ်ရှုပ်ကိုရှင်းထားတော့မျက်ရည်သိမ့်နေကြတယ်နော်အေးဒီနေ့သူတော်ကောင်းများလဲကျူးစားနိုင်ပါစီပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဖယားပြစ်တဲ့အချိန်ပြန်ဟောတာအဲ့ဒီလက်သမားပုံနာကြီးဟာဖယားအလောင်းဘာအလောင်းလဲသမီးကဥပလဝံထေရီတဲ့နော်အဲ့ဒီမှာအိမ်ရှင်မဆိုတာကတော့ခေမာထေရီတဲ့သားကတော့ရောက်လာလောင်းနေနော်အဲ့ဒီမှာတထေကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ကဟောဒီတရားတွေဟောရာနာဂမဓမ္မောနောနိဂမသဓမ္မောနသာဘိယံဧကကုလသဓမ္မောသဗ္ဗသာလောကသာတ္တိဝကသဧသေးဝဓမ္မောယန္တိဒာနိစ္စတာဒါကတော့ဘုန်းနာဟောဒီဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝရှက်ချင်းပြတ်တတ်တယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝရှက်ချင်းပြတ်တယ်ဆိုတာနာဂာမဓမ္မောတရားထဲမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးနောနိဂမတာဓမ္မောနိဂုံးခောမတကူသောအရာမှာကွတ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးနာသာဘိယံဧကကုလသဓမ္မောတမျိုးတရွာတအိမ်ထဲ၌သာခွဲကြပြီးတော့ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးတပါတလောကသာတတိဝကသာလူနာပြမတတဝါဆိုတဲ့သင်္ခါရလောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာဧသေးဝဓမ္မောဟောဒီလို့ဖြစ်ရင်တော့ပြတ်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်လို့ဘုရားရှင်ကဟောတော့အဲ့ဒီမှာမျက်ရည်သိမ့်ပြီးတော့အငိမ့်ဓာတ်ကိုရရဲနော်အဲ့ဒါကြောင့်အလယ်ရှုပ်ကိုရှင်းပြီးတော့မျက်ရည်သိအောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါလေလို့တိုက်တွန်းရင်ချိန်စေတဲ့အတွက်တော်ကြအောင်စို
1: ့ယေရှုရှင်မဟာဗောဓိမံဆရာတော်ဘုရားကြီးလက်တလူသာသနာပြုစခန်းအပတ်စဉ်တည်းတရားစခန်းပွဲ၌28ရက်4လ69ခုနှစ်တွင်ဟောကြားတော်မူသောတရားတော်
2: မနေ့ကလည်းဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရာအမှန်ဖြစ်တဲ့မေတ္တာတစ္ဆာပွားပြီးဒုမက်ခင်လာတာတက်လာ
3: မှန်ပါ
2: ဟုတ်တင်ခါရုပ္ပခဏရောက်သွားပြီ
3: မှန်ပါ
2: ဟုတ်ကလားတင်ခါရုပ္ပခါဆိုတင်ခါရလို့ခေါ်တယ်ပြုပြင်မှုဥပိ္ပခါပြောလိုက်တယ်ညာလို့ဆိုလို့ရပါမှန်ပါဟ
3: င
2: ်ဟင်တင်ခါရုပ္ပခါတို့တမာတိနဲ့ပြောတော့အရင်တို့တမာတိသုံးလို့ခင်ငယ်တို့ကဟိုပရိကမတမာတိဟုတ်ကလားဟိုတို့ခဏိကတမာတိဥပ္ပခါရတမာတိအပ္ပနာတမာတိဟုတ်ကလားဒီနေရာရောက်တော့သူကအပ္ပနာတမာတိရောက်ပြီသိပြီမလုံမရှင်းမကြလဲတော့ဘူ
3: း
2: ဟုတ်ကလားဒါမှမဟုတ်အပ္ပနာတမာတိဒီမရောက်ခင်ဥပ္ပခါညာနေတုန်းကတော့ဒီတမာတိရဲ့ဥပ္ပခါဖြစ်လို့ဥပ္ပခါရတမာတိဟိုတို့အိမ်ရှိရင်အိမ်ရဲ့ဥပ္ပခါပါရှိတယ်မဟု
3: တ်
2: လားအဲ့ဒါတမာတိရဲ့ဥပ္ပခါသမားကြီးမဟုတ်သေးဘူးလို့ပြောဓမ္မသမားကြီးဟုတ်ကလားအပ္ပနာသမားကြီးဟုတ်ကလားဗျပြီးတော့တို့နမိတ်ကြတော့ပရိကမနမိတ်ဥက္ခာနမိတ်ပฏิပါကနမိတ်ဒီလိုတင်နေပ
3: ါ
2: ပါဟုတ်ပရိကမနမိတ်ကတော့တို့အီဒီနွေဒီအီလုတ်လုတ်နွေလုတ်လုတ်ဟုတ်ကလားဟင်ဒါတော့တို့အခြေတူဟိုသမားကြီးနမိတ်သိသိကျအောင်လုပ်ပြီးထင်အောင်မြင်အောင်လုပ်ရတဲ့အတွက်သူ့ကိုခြေတူဖြစ်လို့ပရိကမနမိတ်ဟုတ်ကလား
3: အ
2: ဲအင်းဟွန်ဝိမဝါသာပြောပါမှာပေါ့လေ
3: အ
2: ဲဒီကနေပြီးအဲစိုးလုတ်ကလေးကိုတို့ဟိုမနှောကြည့်တာကလေးကြည့်ပြီးစိတ်ထိုင်ကြပြီးခေါင်းအေးပြီးအဲဒီခါကျထင်းမြင်လာလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဟဲ့
3: မှန်
2: ပါဗျာဟင်အယောင်အဆင်းနဲ့တကွတန်တန်နဲ့တကွဟုတ်ကလ
3: ား
2: လီသွားတဲ့အတိုင်းလေးဟင်ဒါတော့ထင်းမြင်လာတဲ့အတွက်ဥက္ကဏမေဟုတ်ကလားဗျာမှန
3: ်ပါဗျာ
2: ဒီနေရာလဲတို့အများစုကတော့လေဘက်ကထင်တာများလို့လေကြောင်းပြောရတာပါပဲ။မှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ။ဟုတ်ကလား။အဲလေဘက်ကမဟုတ်ဖဲနဲ့ဟောယောဂီတို့မိမိတို့နာသီဝါရှုပွက်ပေါ်တတိထိုင်ချနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ငြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကိုနာသီဝါကတွေ့ရတာပါဗျာ။သူ့ကြတော့လေတန်းရှည်ကြည့်လို့မဟုတ်ပါ။အင်းတို့သေးလေးတွေဟင်တဘောဝတရေနဲ့ဟိုပေါ်နေတယ်လို့လေးပဲပေါ်တတ်ပါ။ဟုတ်ကလား။အဲ့တော့တို့ဒီလိုလေတန်းရှည်ကြီးပေါ်မှာနမိတ်လို့အပင်မမှတ်သေးနဲ့ပေါ်သူလည်းရှိတယ်မပေါ်သူလည်းရှိတယ်ဟုတ်ခလားအေးကိုဘက်ကိုအဆိုင်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လီဘက်ပဲလို့လို့စိတ်မှမရောက်တာပေါ်မတလ
3: ား
2: ဟုတ်ခလားဗျာဟင်အဲ့တော့ဒီလိုပေါ်မှာဒါနမိတ်မှလို့မယူသားနဲ့ဗျာအဲ့ကိုဘက်ကပေါ်ပေါ်သူဘက်ကပေါ်ပေါ်ဒီနမိတ်ကတော့စိတ်တည်ကြီးချောင်းပြတာသူဒီကမဟုတ်အရေးကြီးတာစိတ်တည်ဖို့အဓိကဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဟိုတို့ကားများမှာလဲဟိုအချက်ပြပြီးအဓိကမဟုတ်ဟုတ်ကလားကားသွာစက်မှန်နေခြင်းတည်တာနဲ့အဓိကထင်တယ်ဟဲ့ဟုတ်ကလားသို့တော့ဒီအချက်ပြကဘာလို့ကြည့်ရတယ်လဲဆိုငါဆက်အလုံးလုံးမလုံးဟုတ်ကလားဟဲ့ဒါကိုသိချင်လို့ဒါကြည့်ရတာဒီလည်းသိဒီမဒီဒါသိချင်လို့ဒါသင်္ကမိတ်ကိုကြည့်ရတာဗျာဟုတ်ကလားအဲ့တော့နမိတ်ကအဓိကမဟုတ်ဟုတ်ကလားကိုရှုွယ်တဲ့ကိုတတိမြဲဖို့အဓိကဟုတ်ကလားဗျာအဲဒီကမြဲလာပြီးတို့ဒီဥက္ကနမိတ်ဒီအောင်ညာနေမှာစက်တိတ်ပါလားဟင်သူစိတ်မမတည်ပဲနဲ့ဟိုတမာတိမှရှိပဲနဲ့ပညာပဲလို့လုပ်ကူမှာပဲတော့
3: မရပါဘ
2: ူးဟုတ်ကလားဗျာနမိတ်တစ်ခုတော့ပေါ်ရမှာပေါ့ဟင်သူဘက်ကပေါ်ရင်ပေါ်ပေါ့မပေါ်ကူဘက်ကပေါ်ပေါ့မပေါ်ရမှာလေဟုတ်ကလားတို့ဒီညာရောက်လာတဲ့ယောဂီကြတော့သူ့ဒီလေရဲ့နမိတ်ဖြစ်ဖြစ်ကို့နာပြီးဘာကတွေ့တယ်နမိတ်ဖြစ်ဖြစ်ဒါတိုင်းမတွေ့ရတော့ဘူးနလုံးအကြည်တကနဲ့တစ်ခေတ်ပြန်လာတယ်ရောင်ပြန်နမိတ်ပဲတွေ့ရတယ်။တောင်းတူပฏิပါကနမိတ်လို့တောင်းပြီဗျာ။ဟင်အလုံးကြည်ရင်တောက်ပါသောနမိတ်လေ
3: ။
2: တို့ဟိုလက်နိတမီထိုးတဲ့အကြောင်းနဲ့ဟိုလက်နိတမီမှန်ကိုထိုးလိုက်တယ်မှန်ကတစ်ခေတ်လာတဲ့အကြောင်းတူမလား
3: ။
2: အေးအဲ့ဒီတိုင်းညဒီကြတော့ရောင်ပြန်နမိတ်အဲ့ဒါကိုပฏิပါကနမိတ်လို့ခေါ်ဗျာ။ဒါတင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှရလိုက်တဲ့တမာတိနဲ့တမာတိနမိတ်သိမပြောင်းနဲ့မပြောင်းတော့လို့နမိတ်လည်းမပြောင်းဘူးဟင်အယောင်လည်းမပြောင်းဘူးတန်တန်လည်းမပြောင်းတော့ဘူးသိမှလှုပ်တော့ပဲကိုဗျာဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့မင်းကတော့သင်္ခါရတွေကနေပြီးတော့သင်္ခါရကိုဥပ္ပခါပြုတဲ့နေတွေကိုတို့ဝင်လာခဲ့တယ် ဒါကိုသင်္ခါရုပကညာတဲ့ခိုင်းအဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာကိုရှုတဲ့ယောဂီကြတော့ဒီမချင်းမဆန့်ဒုက္ခလေဟင်တခြားပေါ်တဲ့ဒုက္ခသူ့ပဲမိလိမ့်မယ်ဟုတ်ကလားအမေမွေးကလေးကဒီတခါတော့တူဘူးပါလိမ့်မယ်ဒီဒုက္ခမျိုးဒါကြီးကိုရှုရင်မတ်တာနဲ့ဒါဒုက္ခရှုတာတဲ့နဲ့ဒုက္ခနုပဒနာတဲ့နဲ့ဒါရှုရင်မတ်တာနဲ့ကြတော့မချင်းမဆန့်ရှုရင်လည်းကိုကိုယ်နဲ့မဆိုင်လူကြီးဖြစ်သွားတယ်နိဟာနေနေငါဟာငါလေဒါသူ့သင်္ခါရဟင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုဒါကံသင်္ခါရကပြုတ်ပြင်းနေတာထင်တယ်ဒီဒုက္ခဝေဒနာလေစိတ်သင်္ခါရကပြုတ်ပြင်းတာကောဖြစ်နေမလားဥဒ္ဓသင်္ခါရကပြုတ်ပြင်းတာကောဖြစ်နေမလားအဟာရသင်္ခါရကပြုတ်ပြင်းတာကောဖြစ်နေမလားအဲ့ဒါကူတို့ဟိုဥပိ္ပခာပြုတ်နေတာဒါဒုက္ခနုပါဒနာကိုင်းပြီးဒီနေတဲ့ဝင်လာတာခေါ်တပြားဟုတ်ကလားဟင်အဲဒီဒုက္ခနုပါဒနာကိုင်းလာတဲ့ယောဂီပြီးဟိုခရင်ဆုံးမချင်းဒီဟာပဲကိုင်းသွားတယ်အနုပါဒနာလည်းမကြောက်တော့ဘူးဟုတ်ကလားတို့အနိတာနုပါဒနာကြတော့တို့မနေရဆုံးနုခဲ့ကြတယ်ပါပါလိမ့်မယ်ရှူတာလေးဟုတ်ကလားဝင်လေးလေးရှူလိုက်လေအပိုင်းပိုင်းအပြားပြားပြားဟုတ်ကလားတတိတိတတိတိတပိုင်းတိတပိုင်းတိဟုတ်ကလားထွက်လေးလေးရှူလိုက်တဲ့ဒီလိုနေမှာပါဟုတ်ကလားမိမိနာသီးဝါးကရှူလို့ရှင်လေတလုံးပြီးတလုံးတလုံးပြီးတလုံးတလုံးပေါ်တလုံးကြောက်တလုံးပေါ်တလုံးကြောက်ဒီတော့ဖလားလေးဒါကနာသီးဝါးပဲကတွေ့တာပြောတာဟုတ်ကလားလေဘက်ကတွေ့လို့ရှင်လေလေတန်းရှင်မဟုတ်တော့အပိုင်းပိုင်းအပြပြဟုတ်ကလားဟင်အပိုင်းပိုင်းအပြပြနဲ့တွေ့ပြီဒါလေးရှူရင်းရှူရင်းနဲ့ကိုသူဒီတကယ်မရှိဘူးသဘောပဲဆိုတော့သဘောပေါက်ပေါက်ဟင်ဟင်အဆိုင်ကဲမရှိဘူးသဘောပဲလို့သဘောပေါက်ပေါက်ဟုတ်ကလားဘာမှမရလိုက်ဘူးဆိုတာသဘောပေါက်ပေါက်အဲ့တော့ရှူရင်းရှူရင်းနဲ့ကိုကိုနဲ့မဆိုင်လို့ကြီးဖြစ်သွားတယ်အနိတာနုပါဒနာကလည်းဝင်လာတာထင်တယ်အနတ္တနောအနုပါဒနာကဝင်လာတဲ့ယောဂီတွေဒါကြည့်ရင်ကြည့်နေကိုသူ့သဘောပဲဟုတ်ကလားအာဟုတရားမရှိတာကိုမြင်လာအဆိုင်ခဲလုံးတရားအတ္တအခြေသာဘာရှိတော့ဟဲ့အဲငါကမြင်သေးလားဟဲ့အဲတော့သူကလည်းသဘောပဲဆိုပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တယ်လို့ကြီးဖြစ်သွားတော့ဟိုဒီဘက်မှာဝင်လာတယ်အဲအနတ္တနုပါဒနာခိုင်းလာအဲ့တော့အနိစ္စနဲ့အနတ္တခိုင်းဝင်လာတဲ့ယောဂီကတော့တသက်တာနဲ့ဝင်လာမှာပေါ့လေဟိုဒုက္ခနုပါဒနာကိုင်းလာတဲ့ယောဂီတော်မှာချိမဆန့်နဲ့ဝင်လာမှာပေါ့လေဒါနှစ်ခုပဲကွဲပါလားအဲ့တော့ဒုက္ခနုပါဒနာတော့ထင်ရှားဆုံးဖြစ်နေတယ်ထင်တယ်ဟဲ့ဟုတ်ကလားဒါနဲ့ဝင်လာပြီဟုတ်ကလားဒီနေရာရောက်နေတဲ့ယောဂီဒုက္ခတွေ့လေဒုက္ခတွေ့ဟဲ့အောင်မယ်ခုချိန်များအမေးသေးရင်အာဟုတ်ပါမလားအမေးသေးတဲ့လားအကြောင်းကြားမယ်ဟင်ဟိုအမေမို့ตาလေးပြီးရတဲ့ဩမတိုင်ပြီးပြီသူလည်းဘာမှန်းပြီးပဲနဲ့အလကားဟင်ယောင်လိုက်လာတာဟင်ယောင်လိုက်လာတာလှုပ်တော့ဘူးတဲ့ဟင်ဟင်သူ့အဖေနဲ့မင်းမရှိလို့ပြောတာအဲ့ဒါကြီးကမယုံနဲ့သူ့အဖေလည်းမရှိတော့အမေလည်းမရှိတော့ဘူးဒါမှမဟုတ်သူမတုံလှုပ်တာရဲ့ဟုတ်ကလားဗျာကြောက်ကရှိတဲ့လူမေးတာခဏမေးတာမဟုတ်ဘူးဟင်ဟင်အဲဒုက္ခနဲ့တွေ့လဲတုံလို့တော့ဒုက္ခနဲ့တွေ့လဲတုံလို့တော့ဟုတ်ကလားတို့တို့ပဋိသင်္ခဏ်ညာရောက်ကြတဲ့ကအရင်ဒီနဲ့တူတော့သိပ်ပတ်လာတက်ကြွလာကြွတာလေးကြည့်လိုက်ရင်နည်းနည်းဘဝင်ညင်းခံပြီးပါဟင်ဟိုတို့ဘင်္ဂညာတော့ဖုန်နေတလောက်ဒီမှာတက်ကြွလာတယ်ဒီညာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့တက်ကြွလာတော့မဟုတ်တော့တုံလို့တော့ဘူးဒီငိန်သွားပြီအင်တေတွေ့ကြည့်လိုက်ရင်ဒီငိန်နဲ့အင်တေကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဘလောက်ပဲမျက်နှာပေါက်ဆိုးနေလို့အပေါက်ဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးဒီမြညာကြရင်တော့သူတိတိတနာနဲ့မျက်နှာကြီးနေတာပေါက်ကလားဗျာသင်္ခါရုပ္ပခဏာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အမှုရာဟင်တဏ္ဍာနဲ့တမှုရာမတူပါဘူးဗျာပေါက်ကလားဟိုဇာဟိုမင်းသမီးမင်းသားများလည်းဟိုဇာလန်းသတ်ထုတ်ကြောင်းရင်သူတို့မျက်နှာတူတိတ်နေမထင်ပါဘူးမတူပါဘူးဟင်ဟိုဇာလန်းသတ်ကွယ်နိုင်လို့လေအဲဒီမှလည်းတူပေါက်ကလားဗျာအဲတို့ဒီညာရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခကိုတွေ့ရင်လေအဲမတုံလှုပ်တယ်လို့ဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့လည်းမြင်လာတာဟုတ်ကလားဒုက္ခနဲ့တွေ့တော့လေမတုံလှုပ်တဲ့အပြင်ဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့သွားမိတ်ဆွေတို့ထင်လားဒုက္ခကိုရံဘူးလို့လည်းဒီလိုလည်းထင်သွားပြောင်းပြန်ထင်လေဟင်အရင်တော့တော့ဒုက္ခမိတ်ဆွေထင်နေတာထင်လေအဲဒုက္ခကတို့မရှိတာအရှိလို့ပြီးညာပြတာလိမ့်ညာဒုက္ခကတော့အရှိအရှိတိတ်ကြတာတင်လေဟဲ့အဖြောင်းသမားကိုကွအဲ့တော့အဖြောင်းသမားဆိုတော့ပြောတာဆိုတာလေးတော့ဘူးကြတာပေါ့လေအဲ့တော့ဘူးကြတော့အရင်တုန်းကတော့ဒီကောင် အပေါက်ဖိုးတဲ့ကောင်အဲ့လိုထင်လိုက်မှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာဟင်တို့တော့သူကအမှန်သမားဟုတ်ပဲ
3: ဟိ
2: ုဒုက္ခကတော့သူကလင်းရင်တဲ့လူဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ပချွဲနှချွဲတော့ရှိပါပေါ့အ
3: ဲ့
2: တော့ဒီကောင်အပြောမဆိုးဘူးသဘောမဆိုးဘူ
3: း
2: အောက်တုံးလားလေ
3: အ
2: ခုဒီနေရာကျတော့အရှိတိုင်းမြင်လာတော့ဒုက္ခကိုရံလို့လို့ထင်လာတယ
3: ်
2: ဟင်အလိန်သမားဟုတ်ကလားလူလိန်လူလိန်ဟုတ်ကလားဟင
3: ်
2: ဟဲ့ဟောတို့ဒုက္ခကျတော့မိတ်ဆွေလို့ထင်လာတယ်ဟုတ်သူကရှိရှိတိုင်းအဖြောင်ပြောတာကိုအတွင်သဘောကတော့မှန်တိုင်းမဟုတ်ဘူးလားဟဲ
3: ့
2: ဒီလိုလဲထင်လာတာဒီညာရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင်းမြတ်ဖြစ်သွားတို့အောင်ညာလုံးကဟိုခံသားခဲ့တာနဲ့လေ
3: အ
2: ကြောင်းမြတ်ဖြစ်သွားတယ်တပညာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သိနေသိတာဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲ့တော့တို့ကြောက်စရာနှိမ့်သက်စရာနဲ့တွေ့လေသူ့လည်းကြောက်စရာလည်းဖြုံ
3: း
2: ဟုတ်လားနှိမ့်သက်စရာနဲ့တွေ့လေဖြုံးသူကြောက်တတ်တော့အရင်တော့ကတစ်ဖြေကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပင်ဒီညာကြောက်တော့ပညာရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
3: ်
2: ဟုတ်လားသဘောပဲဟုတ်ပဲပြီးတော့သူ့စိတ်သူပိုင်နေတယ
3: ်
2: သူ့စိတ်ဒီပစ္စုပန်တက်တယ်ရှိပြီတင်လေ
3: အ
2: ဲတွေးသန်းသူလှုပ်ကြည့်တွေးတော့ဟုတ်ကလားရှေ့ပို့လည်းသွားတော့နောက်ပို့လည်းသွားတော့ဒီညာနေသူဒီညာနေကိုနေတော့စိတ်ကားလည်းလေမလှုပ်ချက်တော့ပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ပြစ်ဆုံးပန်တဲ့ရှင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုလုပ်တစီ၆ခုရပါတယ်လို့ဟုတ်ကလားဟောအသေးဓမ္မတာ၆ခုရတာဟုတ်ကလားကိုခန္ဓာတွေကစိတ်ကလေးအပြင်ထွက်အောင်လုပ်ပြီးလန့်အောင်လုပ်ပြီးမှ၆ခုရတာကြီးကိုလန့်မှမလန့်တော့တာကြီးတင်ရပြစ်ဆုံးပန်တဲ့ရောက်နေပြီဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဝေဒနာနဲ့ပြောလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာဥပိ္ပခဝေဒနာပဲဟုတ်ကလားဟဲ့အနုပဒနာ၄ချက်နဲ့ပြောရင်ဒီနေရာဓမ္မနုပဒနာပဲသဘောများရှုရတော့တယ်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဟိုအလုံးနှူးညံ့တဲ့အတန်လေးတစ်ခုဖြစ်ပါစေရှုကြည့်ပါဟင်အတန်လေးတစ်ခုဓက်ကနနာတိုက်လိုက်ရင်နာမတစ်ခင်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးတိမ့်တိမ့်တုံဂျမ်းဂျမ်းကမြင်နေပါလေအဲ့တော့နှူးညံ့တာကိုသိနိုင်ပြီကိုပဲပြေစုပန်တဲ့သူ့စိတ်ကတီးနေပြီမဟုတ်လားဟဲ့ဟုတ်ကလားဗျာတော့ဓမ္မနုပါဒနာကံဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့ဒီနေရာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသင်္ခါရကိုဥပိ္ပခာပြုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဟုတ်ကလားဟိုအောင်ညာနေတော့ငါတော့ဝင်ဟာထွက်ဟာနဲ့ကြောင်းရဆိုင်ရသေးတယ်ဟဲ့ဆိုင်ရ
3: ပါ
2: ဘူးဒီမြားဆိုင်ဖို့လိုသေးလား လုတ်ဖို့မလိုဘူးဟုတ်ကလားတင်္ခါရဆိုတဲ့ပြုတ်ပြမှုကိုသူလက်ထွက်လိုက်လေသူ့ဟာသူဖြစ်နေတာထိုင်ကြည့်မယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ကလားဟုတ်ကလားဟဲ့ဟိုလုတ်ယူပြီးခံစားမှာမဟုတ်ဘူးထိုင်ကြည့်ပြီးခံစားမှာဟုတ်ကလားဟိုထမင်းစားတယ်လို့ဝါပြီးအရသာပုံမှာမဟုတ်ဘူးပွဲကြည့်တယ်လို့ထိုင်ကြည့်ပြီးအရသာပုံမဲ့နေရဓမ္မ ानु ဘာသနာထင်မယ်ဟဲ
3: ့
2: ဟုတ်ကလားဗျာဒါမို့ဒီနေရာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကြောင်းရစရာစိုက်ဟိုဝရိယစိုက်စရာမလိုတော့ဟုတ်ကလားတမာရီနဲ့ဝရိယလည်းတန်းတူဖြစ်နေပြီဟင်အဲ့တော့သင်္ခါရဒီညာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအတူသုံးခုရှိတတ်ပါဟင်ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခအတူထခံပါနိုင်တယ်ထင်လေဟုတ်ကလားဟဲ့ကြောက်ချင်းနဲ့နှိမ့်ပဲချင်းအတူတူထားနိုင်တယ်ထင်လေတန်းတူပဲထင်လေဟင်တို့ဘယ်ဘက်မှလိုက်တော့ထင်ဟင်အလေလာကိုပဲဟင်ကြောက်တယ်ပဲလည်းလိုက်ဟုတ်ကလားနေတယ်ပဲပန်းမလိုက်ဘုရားကလည်းချမ်းသာတယ်ပဲလည်းမလိုက်ခင်းရတယ်ပဲလည်းကိုမလိုက်တော့ဘူးဟုတ်ကလားဗျာပြီးတော့လေတမာရင်းနဲ့ဝရိယဓာန်တူထားနိုင်တဲ့နေရာထင်တယ်ဟဲ့ဒီညာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီအတူသုံးခုရှိရပါတယ
3: ်
2: ဟုတ်ကလားဗျာအာထုတ်တယ်တို့ဘာလို့ပေါ့ခွဲလင်းငါဖေချက်လောက်အစာဖြူလေးပရိကံယူယုံလေးတင်ဝင်လေထွက်တယ်မှတ်လို့ရပါကိုယ်ပဲမှတ်လို့လည်းမရတော့အလုံးလုံးညံသွားပြီကိုဟင်အောက်ပိုင်းညံနေကဖြစ်ပြကဂျမ်းညံထော်တော့တယ်လေဒီနေရာမှာအလုံးလုံးညံပြင်မွေးတယ်ဟာတာမို့၄50ကျက်လောက်တော့ပြင်ပို့လို့ယူရပါတယ်ကျုပ်ဝဲနမသိတဲ့ပေးယုံလေးပေါ့လေအဲဒါပေးသူဟာသူလှုပ်လှုပ်နေတာကိုကထိုင်ကြည့်ယုံများဟင်ဟုတ်ကလားအော်သူကပွဲပြသမားသူကပွဲကြည့်သမားဟုတ်ကလားဒါနဲ့သူ့သဘောကိုမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်ဒီနေရာဟုတ်ကလားဗျာဒါကိုသင်္ခါရုပ္ပကညာရဲ့တူမှုထူးမှုကြတော့တို့ဒီနေရာရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကလည်းတို့တဏှာကြီးထိုင်တဏှာကြီးလုံးလုံးပဲမှတော့ဘူးဗျာငြိမ်ထင်တယ်ငြိမ်ပါတ
3: ယ်
2: ဟုတ်နှစ်နာရီထိုင်တော့ဟိကိုယ်လည်းဒီတိုင်းပဲတဏှာကြီးထိုင်လို့လည်းဘာဝေဒနာမှပေါ်နေမှာမထင်နဲ့နှစ်နာရီထိုင်လို့လည်းဘာဝေဒနာမှပေါ်နေမှာမထင်နဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့တို့စိတ်မှဖောက်ပြန်တော့တာဟဲ့ဟိုစိတ်ဖောက်ပြန်လို့ရုပ်ဖောက်ပြန်တာထင်တယ်ဒီမှာသိမဖို့ပြန်ရင်ရုပ်ဖို့ပြန်မအောင်မလားဒါကအပနာသောအပနာပမာတိရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဣရိယာပုတ်တဲ့ခိုင်ညံ့ပါတယ်လို့ဆိုဟုတ်ဗျာ ဟင်ဒါမို့သူ့မှာဘလောက်ကြာကြာထိုင်လေဟုတ်ကလားထိုင်နိုင်လေပဲတဲ့ဒါပညာမှာရောက်နေပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရနိုင်တယ်ခွင့်ရေးဗျာအထူးတစ်ခုထင်တယ်ဟဲ့ပြီးတော့ကြာကြာရှုလေနုညံ့လေပဲဟုတ်ကလားဒါလေးနုညံ့နဲ့ရှားမတူဘူးဆိုလို့ကုန်းရှုကုန်းရှုလေဘူးနုညံ့လေပဲရှားမတူလို့ကုန်းရှုကုန်းရှုလေနုညံ့လေပဲဗျာဒီနေရာဟင်ကြာကြာရှုလေပိန်မွေးလေဒါလည်းထူတာပဲထင်တယ်ဟုတ်ပါ
3: ဗျာ
2: ဟင်ပြီးတော့ဒီကိုရှုနေတဲ့ရှုခွက်ကလွဲလို့တခြားနေရာကိုဘယ်ကိုပို့လို့မှမသွားတော့ဘူးဟု
3: တ်
2: ပါဗျာဟင်အာယုံတပါးပြန်သွားမှုပြင်းပြီးဒီနေရာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ
3: ်
2: ဟင်အထူးသုံးအထူးသုံးမှုထင်တယ်ဟဲ့ဟင်အထူးသုံးမှုအထူးသုံးမှုရှိတယ်ဒီညာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေဟင်ဟိုကြာကြာလဲတည်နိုင်ပြီဟုတ်ကလားကိုရောစိတ်ရောဟုတ်ကလားဗျာကြာကြာရှုလေပိဝေးလေဟုတ်ကလားဗျာပြီးတော့အာယုံတပါးကိုပြန်သွားမှုမရှိတော့ဒါဒီညာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ
3: ်
2: ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့တို့ဒီနေရာดาลิชุเนี่ยมาเทมล่ะหึอลุนุญญะน่ะเลยออกล่ะเฮ้อลุนุญญะเนี่ยหาเลยอ่ะหึโหจัจจชุเลนุญญะเลยดูโหลาเกเรงอ่ะลักษณะเนี่ยกระทะอเนี่ยปิสุปทาเนี่ยโนคว่แก่เลยทีนี
3: ้
2: ลักษณะเนี่ยสว่าโหตู้ตบอยิงนี่หรอกอะเยยอย่างลักษณะหรอกเนี่ยนะออกล่ะราตะเนี่ยก็ตู้ลุบปุบลงนี่กฤษะหรอกเนี่ยนะออกล่ะเฮ้ပိစုပထံကတော့လက်ဝါပေါ်ပြည်ပြည်တင်လို့ကိုသုံးလက်ရှိသုံးနေတဲ့ပြည်ပြည်ပေါ်တည်တယ်လို့သိနိုင်တယ်ဒါအမြင်သုံးမျိုးထင်တယ်တို့တက်ခဲ့တော့တတိဟိုကြိုင်မှာပေါ့ခွဲတတိဆိုတဲ့ဟာဟိုတို့ဘူ၅ပါးလဲပါပြီထင်တယ
3: ်
2: မဲခင်၈ပါးကောဟိ
3: တ
2: တိတစ်လုံးမှာကုန်ပါပြီပါအဲ့တော့တို့စေစာအားစူးစိုက်အား

0: ဖေးသားအားနဲ့တက်လာတဲ့ယောဂီဘုရားညာရောက်တာနဲ့နောက်ကျောင်းဆံခောက်တာလားတော့ကြောက်လာပြီကိုကဲ့ရှေ့တို့ကြီးလေးအပြက်သေးတွေ့လေးရှေ့တို့ကြီးလေးအပြက်ဘေးကြီးတွေ့လေးကြောက်လာအဲ့တော့ဟိုတန်ဝေကထိတ်လန့်မှုမဟုတ်တော့ပဲနဲ့အဟုတ်ကိုကြောက်ပြီးနောက်ကျောင်းဆံသူ့ဆိုင်အားနဲ့လာတဲ့ယောဂီကြတော့ဒီနေရာမှာတဲခွင့်အားမရှိရင်လေတော့မယ်ဟုတ်ကလားယာအဲတပါလောက်ရှိလဲဒါလေးပဲဟွညွနူလေးပဲဟုတ်ရောတရေလုံးရှိတပါလုံးရှိတထိုင်လုံးရှိကြိုက်တလောက်ရှိဒါလေးပဲထင်တယ်ဟဲ့ဘာထူးတော့ဘာမှမထူးတော့မထူးသာခင်တာတပေယာသူးဆိုင်အားကရှေ့ကိုတက်နိုင်ရင်အတော်ကိုအပေလည်းလုံးဝတက်နိုင်တယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကလားဟိုတိပိုင်အားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အသာလေးနဲ့တက်နိုင်တယ်ဒါတို့တို့ရှေ့ဆရာများတွေကนัวกอมกอมช่องเต็มมาพี่อ่ะมั้ยเหช่องเต็มสรเอามีพะแม่ดูล่ะเหครับเหงามีพะแม่ดูยะเอมีพะก็รอเฉยนี้เลยไปยะเอช่องเต็มจาတော့เอทโบกอมเนี่ยนัวมาช่องเต็มมาตะคาเรโหอตาลียุบติดตัวแท้ทโบไม่กอมเนี่ยนัวจาတော့ถูกกะล่ะญาตันไปมั้ยဟွမရတော့ကြောကြီးကြိမ်လုံးကြီးနဲ့ခြောက်လိုက်ဟာဟင်ဖင်လေးလေးရောင်းမှာသမားဖင်ရန်ခါခေါ်တဘိုးကတော့ရှိမတို့ဘူးဟင်ဟင်ကြာကြာရိုက်တော့ထိုးဟောတာဗောလေကြာကြာရိုက်တော့ဘာဖြစ်မလို့မနိုင်ထိုးမှာလားဟင်သူ့ဆိုင်အာသမာတင်နေရမှာအသေးလေးလို့ပါပြိပိုင်အာသမာသာတော်တော်ကူကူနဲ့တက်နေနေဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့တို့ဒီသင်္ခါရုပ္ပကညာသင်္ခါရကိုဥပိ္ခာပြုတ်လိုက်ပြီဟုတ်ကလား तू ဘာပြုတ်ပြင်းလေပြုတ်ပြင်းတော့ဟုတ်ကလားဟင် तू ပြုတ်ပြင်းတော့ညာ तू တို့ဟိုဓာလီပါတို့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတဘာဝအတိုင်းဝင်နေထွက်နေလေးရှိတာထင်တယ်ဟဲ့ဟင်ဟိုတို့ရှူလို့လား तू ဟာသူဖြစ်နေတာလားဟုတ်ကလားအိပ်ပျော်နေတော့ဘသူများဝင်ခလုတ်ထွက်ခလုတ်နှိပ်တော့မဖြစ်ပါဘူးဗျာ तू ဟာသူဝင် तू ဟာသူထွက်ဟုတ်လားဒိုးရှုပ်လို့ဟွာလာကိုနိုးမှတမျိုးဖြစ်သွားဟင်မနိုးခင်သူဟာလည်းသူအလုံးလုံးနေဗျာဟင်မှန်လို့ဗျာသူဘာတော့ဝင်ပြီးထွက်ထွက်ပြီးဝင်ဟုတ်ကလားဝင်လာလဲနှာပြီးနဲ့ချက်တိုင်းထွက်တော့ဟောချက်တိုင်းနဲ့နှာပြီးသူလမ်းဆုံးဝင်တယ်လမ်းဆုံးထွက်တယ်တတာလီဘာရဲ့အလုံးလုံးပုံတိုင်းတယ်ထဲထဲမှာရှိတဲ့သင်္ခါရတို့ရဲ့တိဆောင်းမှုအတိုင်းတင်မိဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဒါလေးတို့ကြည့်နေုံပဲဟုတ်ကလားပြုဒါလေးကြည့်နေရမလားဟင်ကိုလှုပ်ဖို့လိုတော့ဟင်အဲ့တော့အလုသမားနဲ့အရာရှိဖြစ်တာဘယ်ဟာကပင်ပန်းတော့
1: အလုသမ
0: ားဟုတ်ပါမလားအလုသမားနဲ့အရာရှိဘသူပင်ပန်းတော့အ
1: လုသမား
0: ပင်ပန်းဟာဖြာဟင်ဟင်အလုံးသမားခိုင်းတာလို့ယုံမယ်လေအရာရှိကဌာနတစ်ခုကိုတောင်းယူရဟုတ်ကလားဟင်အလုံးသမားခိုင်းတာလို့ပြီးလေဟင်တို့သူခိုင်းတဲ့အတိုင်းလို့လို့တခုခုဖြစ်သူတောင်းယူလေဟုတ်ကလားဟင်အရာရှိကြတော့တာဝန်ကြီးတယ်ဒါရင်အလုံးသမားနဲ့အရာရှိဘယ်သူကပြင်မလဲလောကယောဗျာခုဖြေရမင်းခုစားလေးကြောင်းဟင်အောင်ပိုင်းညာနေရာတော့အလုံးသမားထင်တယ်ဟဲ့ဒီညာကြအရာရှိနေရာကဟင်ဟင်အဲ့တော့သူ့ဌာနကြီးမတိုးတက်ရင်ဘသူတောင်းလဲအလုံးသမားလို့မလို့ဘူးဗျာဘသူတောင်းလဲဟုတ်ပါမလားဗျာဟင်အဲ့တော့ဒီညာကြကြာတို့တူခဲ့သူ့ဒီညာညာပင်လေလို့ခေါ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တို့ဒီညာလေးတွေကြီးနေဒီညာမှာတို့ဟိုဘက်ကသမာဓိကအကောင်းတယ်ဟင်ဘိုးကဒီပေးဖို့လူသေးလား လူတော့အဲပညာတော့အကောင်းနေတူငင်းတာနဲ့ပြင်းနေပြီဟုတ်လားလှုပ်ထိုင်နဲ့ပြင်းနေပြီဟုတ်လားသူတို့ကတို့နှစ်ခုညီမရတာဟုတ်ရတမာတိနဲ့ဝရိယညီရတယ်ဟုတ်လားတရားနဲ့ပညာညီရတယ်ဟုတ်လားတူညောင်းလုံးဆရာတော်ဘုရားကြီးမိန့်တဲ့အတိုင်းဆိုဘာတော့တရားနဲ့ပညာတမာတိနဲ့ဝရိယနကောင်ကတော့နွားခဲ့တို့လေညတာအောင်ထမ်းဆောင်နိုင်ပါမှဝိပဿနာတည်ဟူသောယင်ထာပြီး နိဗ္ဗာန်တူတော့မြို့တော်သို့အရောက်သွားနိုင်ပြီတဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့ဒီသရာနဲ့ပညာကလည်းဒီနေရာမှာပညာကလွှမ်းမိုးနေတဲ့အတွက်သရာနောက်ဆုံးနေတာတည်းတခါလာလဲဒါတခါလာလဲဒါဆိုတော့တခါလာလဲမဲပြာပထိုးဆိုတော့သရာဘက်ကကြံ့နေတာဟင်ဟိုဘက်ကလည်းတမာကြီးကဟိုတီရုံးမကတည်နေပြီသူကမလုံးမရှက်မကြက်တော့တဲ့တမာကြီးကိုရအဲ့တော့ဝရိယကမဝင်ပါဘူးဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဟိုကအငိမ်ကလည်းမလှုပ်လို့ချင်းဖြစ်ပြက်ပြီးပို့ထူးမလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့တိုးတက်ပါမလား
1: တ
0: ိုးတက်ပါတိုးတက်နေဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာယုံကြည်စိတ်ကလည်းအလွန်လိုဗျာဟုတ်ကလား ဟင်ဒီလမ်းကလိုလိုတခြားလမ်းရှိသေးလား
1: မရှိ
0: ပါဘူးမှားပြရာကောရှိသလားမ
1: ရှိပါဘ
0: ူးအဲ့ဒီတိတိယုံနာနှစ်ပါးတရှိအောင်ပါပဲဟုတ်ကလားဟုတ်ကလားယုံကြည်စိတ်ဒီနေရာမှာအလွန်ကြီးကြီးဗျာတခါလာလဲမဲပြာပထိုးဆိုအယုံနေနေတာဗျာဟုတ်ကလားပြီးတော့မကြိုးစားဘဲနဲ့တီးနေတဲ့အတွက်ဟိုမကြိုးစားဘဲနဲ့ဆိုတဲ့ဝရိယကလည်းဖင်ထိုင်းနေတာဗျာဒီနေရာဟုတ်ကလားတို့အပြင်ကနေပြီးတော့ရှူဟရှိုက်ဟဒီအပြင်ဝရိယမရတော့ဘူးတို့ကြောင်ညာဆိုင်တဲ့ဝရိယလေးထင်တယ
1: ်
0: ဟုတ်ကလားဒီအပီလေးပြနေတဲ့ဒဲကိုပြီးတဲ့ထိုးတွင်ပြီးပြီးတဲ့ဖွင့်ပေါက်ပြီးပြီးအောင်နောက်ကကြောင်ညာဆိုင်အားလေးအလွန်လိုသည်ဟင်ကြောင်ညာဆိုင်အာလီယာငိုတုတ်ထိုင်နေဟိုအမှတ်ကရောအောင်မေအာလီယာလည်းရှေ့တို့နိုင်မှာမလား
1: တို့နိုင်ပါ
0: ဘူးအဲဒီတတိကမှာရှေ့မထွန်းဖောက်နိုင်ရင်အတိရာရောထိုးတွင်းသူသိနိုင်မှာမလား အဲ့တော့ဒီနေရာဝရိယကလည်းငိုတုတ်ထိုင်နေတာဗျာဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ယုံကြည်စိတ်ဒီနေရာမှာအလွန်ရေးကြီးပါဟောဖရာနဲ့အရိယာများဟင်ဒီလိုပဲဒီယုံနဲ့ဒီနံဒီလိုဒုက္ခခံပြီးလှုပ်သွားလို့အောင်တော်မူသည်ဟုတ်ကလ
1: ား
0: ငါကောဒီယုံနဲ့ဒီနာမဲ့ထင်တယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ပါဟုတ်ကလားဒီလိုပဲဒုက္ခခံပြီးလှုပ်အောင်မှာပဲထင်တယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ပါဟုတ်ကလားပြီးတော့ဘုရားရှင်နဲ့အရိယာများဟုတ်ကလားတန်တရာကလွတ်မြောက်တဲ့နေညာနိကလမ်းစဉ်ပေါ်ကိုဘုရားရှင်နဲ့အရိယာတို့ကျင့်တယ်လို့ငါလည်းကျင့်ခွင့်ရနေပြီဒီလိုလဲအကျင့်ကိုမီ၍ဂျုံကြည်ဖိတ်ကိုတိုးပေးပါတိုးမပေးရင်တရက်လက်တာပဲတရက်လက်တာကြတော့ခဏတော့တရာအနယ်ဒီမြာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ကလားဗျာထူးမှန်ထူးတော့ပဲနဲ့ဟင်အဲမထူးတော့ယုံမှာပြုအံပန်ယုံမှုအဲတရာအတိုးပေးပါဟုတ်ကလားဗျာပြီးတော့ခုနကြောင်းညာပိုက်အားလေးကိုတိုးပေးပါဟုတ်ကလားဗျာပြီးတော့မြို့သိမ့်တဆိုတာအလုံးရင်ကောင်းမှထင်တယ
1: ်
0: ဟိုတိုးတက်တလို့ဟိုဗျမ်းပဒါလို့လို့ရသလ
1: ား
0: ရနိုင်ဘူးသီးသနဲ့လည်းကြာမှထင်တယ
1: ်
0: ပြီးတော့အဲ့ဒီမြေဘိမ့်တမှာပါတဲ့ရဲဘော်ဒီခေါင်းအေးတဲ့ရဲဘော်မှာရမှာထင်တယ်ဟဲ့ဝေယူသွေးသားနဲ့မဟုတ်တာတွေရှောက်ပြင်းနေပေါ်ရတာဟုတ်ကလားပြီးတော့တစ်ဖက်ကဖီအားကောင်းတာနဲ့ဟိုကြောက်ကြီးတုံနေပေါ်ရမလ
1: ား
0: အဲ့တော့ခေါင်းအေးတဲ့ရဲဘော်ဒီလည်းဖြစ်ရမှာလက်နဲ့ကလည်းတော့တိုက်တုံးကလက်နဲ့မျိုးလို့ဂျမ်းကတ်တဲ့လက်နဲ့ဖြစ်ပြီနဲ့ဟုတ်ကလားလက်နဲ့ရိတ်ရှိကောင်းတယ်လို့ရိတ်ခါဟောဟဲ့နောက်ကအဆက်မပြားတော့မအားလေးရတယ်အမြဲဟုတ်ကလားဟင်စာစာတွားတွားနာနာနီနီဟုတ်ကလားဟင်မှတ်ချက်စကားပြောတာမပ
1: ါ
0: ဟုတ်ကလားမှတ်ချက်တော့ထည့်ထားအောင်ပါလေဟင်ဟုတ်ကလားဟင်ဟင်ငုံမောပြောဟင်ဟင်ဟင်ဟင်စကားပြောတဲ့ချိန်တော့လွတ်ကြတာပေါ့ဟုတ်လားဟင်အဲနာချင်းဟုတ်ကလားဟင်ဟင်အဲ့တော့အဲ့လောက်ကိုတို့ဒီနေရာမှာတဒါအောင်ယုံကြည်ချက်ထင်လေဟဲ့ယုတ်လားစိတ်လားဟဲ့စိတ်ပါဘူးဗျာဒီဝရိယအရေတင်းချက်ယုတ်လားစိတ်လားဟဲ့
1: စိတ်ပါဘ
0: ူးဗျာအဲတတိအားမှတ်ချက်ထင်လေဟဲ့ယုတ်လားစိတ်လားဟဲ့
1: စိတ်ပါ
0: ဘူးဗျာတမာရီအားဒီကြည်စိတ်ယုတ်လားစိတ်လားဟဲ့
1: စိတ်ပါ
0: ဘူးပညာအား꽌တိစိတ်ဘယ်လိုဟဲ့အဲ့တော့ဒါဟိုစိတ်အားတွေထွားတော့မှထင်တယ
1: ်
0: စိတ်တဆင်းဆင်းကြီးလ
1: ား
0: စိတ်အားစိတ်အားယုတ်အားပြောတာမဟုတ်ဘူးကနော်ယူအားကတော့ဟိုတို့ထိုင်းတာနဲ့ဖယ်ချက်တင်ပုံဟင်ဒီတော့ကလေးပဲအပြင်ကရှူပြီးလို့ရတော့တယ်လေဟုတ်ကလားဗျာအဲဟိုဘက်သူသူ့ဟာသူသွားတော့တာဟုတ်ကလားအဲ့ဒီအားတွေကိုဒီနေရာမှာအလုံးင်းနဲ့ထားနိုင်နေဟင်ပြီးတော့ထိုင်မှမဖြစ်ဖြစ်နဲ့ဟုတ်ကလားစာစာသွားသွားနာနာနေနေအိတ်တာတော့လက်လက်ကိုဖက်အိပ်ပြီးသားမှာဟုတ်ကလားဟင်เออโนถาเนี่ยเล่นๆไก่นี้ล่ะผิดซะมาหิไอ้กระเรอ่ะตู่ไม่ลุ้มไม่เจ็บไม่กระเดะตะมาธิเป็นผิดๆกระเดะเนี่ยนี่มาทีนะเออโนถาเนี่ยก ကိုမမခင်ဖြစ်ပျက်ကတမ်းနေနေပါပဲဓမ္မတက်ထိုင်တယ်ဟင်နိုးထာနဲ့လက်နဲ့လျှောက်ဖမ်းနေရရင်တော့ဟင်ဟင်ခုဘယ်နဲ့တော့ကောက်ခိုင်မိသားလားငါလက်နဲ့ပဲပါလိမ့်မတော်ဘူးလားဟင်ဟင်ထရန်ထောင်ထားတာလေလားတိုင်ထောင်ထားတာလေလားလားဘယ်လိုလုပ်ဘာတဲ့ဘာတဲ့ဗျာဟင်ထရန်ထောင်ထားတာနဲ့တူပါတဗျာဟင်အဲ့တော့လက်နဲ့ကိုပိုက်အရာโนธาเนี่ยดีผิดเป็ดกูมันมากขึ้นอ่ะตั้งเงินอย่าเลยถ้าโซชีอ้าหนออ้าแทบพี่ทีนะเฮ้ยครับครับเฮ้ยทีโลโซทอดพุทธะก้าวมีทีนะเฮ้ยครับครับทอดพุทธะก้าวเอ้ดีกินนี่แม่เนี่ยมาอติปัญลงเนี่ยเองขณะรู้จามาบ่โหเบ็ดก็หาอ้าเลยอ่ะดีเป็ดกูเสร็จป่ะล่ะถูกกะล่ะทีโลโซชีอ้าเนี่ยหนออ้าเนี่ยไม่เสร็จมีปุล่ะไอ้หลอกกูอ้าก้าวมายะดิทีเนี่ยช่องเตถูกกะล่ะครับหึมีเพียงไม่หุบพูမတူရာကြီးကူရမှာထင်တယ်ဟဲ့ဒီဘက်ကယုံနံဖြစ်ပြက်ကိုရှုနေရတာထင်တယ်ရှုရင်းမတတ်နဲ့ဟိုမှာယုံနံဖြစ်ပြက်မရှိတဲ့နေရာရောက်ရမှာဟုတ်ကလားဗျာဟင်ယုံနံဖြစ်ပြက်ရှုလို့ယုံနံဖြစ်ပြက်ပဲတွေ့နေသေးတယ်ဆိုရင်မကူးနိုင်သေးဘူးညံပင်လေခေါ်ဟုတ်ကလားဒီဒီနေရာညံပင်လေဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တို့တက်ခါတလေတို့ဒါလေးမှတ်သားအဲမအားလေးကောင်းလေးเออดุกูပြောကြတဲ့အတိုင်းလေးလေဟင်စာစာသွားသွားနာနာနေနေခုနပြောတဲ့သိတတ်တည်ထင်တယ်ဟိသိအင်အားကြီးဟုတ်ကလားမချပါနဲ့ဟုတ်ကလားနားကျင်ရေချိုးနေတုံးမို့သမင်းစားနေတုံးမို့ထားပါနဲ့အဲ့လောက်ကိုအားကောင်းမှရတယ်ဟုတ်ကလားဗျာလုံငါထင်တယ်ဟဲ့အင်းစင်ခွဲကြံတိရောက်သွားပြီခင်ကဟိုအိမ်မှာရေရန်ကုန်တစ်ခုတည်းပဲကြံတော့ထင်တယ်ဟိဟင်တို့ကဘာဆိုရန်ကုန်အစိုးရကိုခေါ်ခန်းနေရတဲ့ချိန်ဟုတ်ကလားဗျာအဲအဲ့ဒီချိန်မှာကဟိုဘုံမှုချုပ်ကျော်သောကဥဆောင်တက်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟင်အဲ့တော့စစ်သားတယောက်ကအိမ်မှာတက်ထားတော့ဥဒန်းကျုတက်တယ်ကျင်းဝတက်တယ်ဟုတ်ဟင်ဘုံကျော်သောရှိတယ်ကွာမကြောက်ဘူးကွာနဲ့အိမ်သားတွေကအဲ့လိုတဲ့ဟင်ဟင်စိတ်ဓာတ်အားထင်တယ်ဟိရဲရင်အားယုံကြည်အားထင်တယ်ဟိအဲ့လောက်ကိုတို့ရောအိမ်မှာတက်တော့ဘုကြောသောရှိတယ်ဟုတ်ကလားဟင်ဘာလို့လက်နေကြီးအိမ်နာချင်းရင်ထောင်ထားရတာလားအထက်ကင်သွားလားဟင်ဟင်ကင်သွားအထက်ကျတော့ဘာလို့တော့ပြည့်တာလားထရန်ထောင်ထားတာလားလောကရောမယ်ဟင်အော်အဲ့လောက်ကြီးကိုယုံကြည်ချက်ကပြင်မှာဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့အားရရောအဲ့ဒီယုတ်အားပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီနေရာသိအားအရေးကြီးဆုံးပဲဟုတ်ကလားယုံကြည်ချက်ကြမသွားဘူးအရေးကြီးဆုံးပဲဟုတ်ကလားသူဟာသူအဲဟိုတရေလုံးထိုင်လို့ဒါလည်းတွေ့နေလည်းမလျှော်နဲ့ဟုတ်ကလားဒါတို့မက်ခင်လန်းတော်ပါလို့ပြောပြီးသားထင်တယ်ရှုပ်ွက်တဲ့ရှူးလိုက်လို့လုံရှားဖြစ်ပြက်တွေ့နေသည်မြမက်ခင်လန်းတော်ပဲဟုတ်ကလားလုံရှားဖြစ်ပြက်မတွေ့သေးဘူးဆိုရင်တော့တဖက်ဖက်ချောနေပြီဟင်ပေလုံနေရင်အာတာကြီးလာမထားကောင်းဖြစ်နေမှာเออจีราเลวม้วนนี่กามทุกข์นี่ก็ออมขึ้นนะครับอ่ะขึ้นนี่เออแล้วผิดๆกูเนี่ยมาตูๆชิๆหอกราอยู่เอ๊ะชูยิงชูยิงดีลောက်สู้ดาตองตูซี้ซะอ่าสู้โอสู้ได้อากองในปู่กูตีไปอาไม่ใช่หิชูยิงชูยิงเนี่ยชุบแป๊อกดับไปจ้ะตีราเลตะคู่เว้ยจำนี่ตะไอ้ตีดาเลตะคู่ตองตะคาตะเลကောင်းကင်ပေါ်မှာတက်ပြီးတော့တည်နေတယ်လို့ကြည်ပြားဟုတ်ကလားဗျာတခါတလေဇိုးကင်းလေးမတိတစ်ချက်တိတစ်ချက်တော့အဲ့လောက်ကြီးကိုနုညံ့နေတာပါသေးရုပ်ဖြစ်ပြက်ကတော့တွေ့ကုန်တွေ့တော့ဒီလိုလက်ရှိတတ်ပါဟုတ်ကလားဗျတခါပြန်ပြီးဟိုတို့မဟာစီကြတော့ထင်ရှားတာမှတ်ပါဆိုတော့တိတာကထင်ရှားနေတကူကွတိတယ်တိတယ်နဲ့မှတ်နေရဟင်မဟာပြန်ကောင်းသွားပြန်ပေါ်ပြန်အဲ့တော့တမာတိဘက်ကအကောင်းနေပြီပညာဘက်ကနေရင်ဟိုကရုပ်ဖြစ်ပြမှုတွေကအလွန်နုညံ့တော့အတိဘက်ကမလိုက်နိုင်တာထင်တယ်ဟဲ့ဒါသုဒိုက်အာသာရှိပြီတိပိုက်အာမရှိတဲ့ပုံကူတွေဖြစ်တတ်တယ်ဟုတ်ကလားဗျအတိကညာကလိုက်မှမလိုက်နိုင်တော့ဘူးဟာအလွန်နုညံ့သွားပြီကိုဟုတ်ကလားဗျဖြစ်တတ်သေးဗျအဲလိုလဲတက်လိုက်ကြလိုက်ခဏခဏဗျဟုတ်ကလားအဲတို့ဒီညာလေးဒီတဲမှာကိုတို့သင်္ခါရကိုဥပိ္ပခာပြုတဲ့ညာတယ်ဟဲ့ဒီအနေဒီသင်္ခါရဥပ္ပခာပြုတဲ့ညာလေးကရင့်တန်လာတဲ့အခါအလွန်ပိန်မွေ့အလွန်ရှုလို့ကောင်း ဟုတ်ကလားကိုကိုတိုင်းကြောင်းကြမဆိုင်ရဘဲနဲ့လုပ်လို့ရမယ်ပြီထင်တယ
1: ်
0: ဒါဆိုအရင်ပိုင်းလို့ခေါ်ရမှာဟုတ်ကလားအဲ့ဒီဟာကိုဒီနှစ်ခုကိုသစ္စာနဲ့လျော်သောကြောင့်သစ္စာလူလုံးမှညံလို့လည်းသုံးပြန်ဟုတ်ကလားဟင်သစ္စာလူလုံးမှညံလို့သုံးပြန်ပြီတက္ကတို့ဒီကိုသင်္ခါရကိုဥပိ္ပခါပြုတယ်ညံအဲ့ဒီမင်းဟာနေနေငါဟာငါနေဆိုတဲ့နေရာကနေပြီးဒီဘက်ကိုရှူရင်းရှူရင်းနဲ့တိမ်မွေးဟုတ်ကလားလာဒီကနေယောဂီတို့အားကောင်းလာရင်အတိညာဉ်တော့ပြီးရှိကိုတက်သွားတာအတိသေးသေးလေးလေးလေးလေးလေးလေးလေးနဲ့ဟုတ်ကလားဟုတ်ကလားအဲတက်သွားတာအဲ့ဒီတက်သွားတဲ့ညာလေးကိုတို့စာလို့တော့ဒီဝိဒုက္ခကနေထတော့မလို့ပြုတ်ဘုထာဏကာမဏိညံလို့တုံပြန်မပြဟုတ်ကလားဗျာဒီခုလက်ရှိရှိငါတို့ကိုငါပဲမกินသေးရင်အပါယဒုက္ခကလွတ်ပါမလားအဲ့ဒီအပါယဒုက္ခကထတော့မလို့ဟုတ်ကလားရှေ့ကိုသွားဒါတို့စာလို့တော့ပြင်နေထွက်တော့မလို့အာယုံလာတာလို့ခေါ်တယ်ဗျာဟင်ဒါလည်းဟိုမွကြတော့မလို့ဟုတ်ကလားရှေ့ပြေးလေးထင်တယ်ဟဲ့ဟိုတမယိုးကြတဲ့အတိညာလေးကတုတ်ပြတ်သွားဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ဒါကိုဝိထာဏခံမင်းကြီးညာလို့ဒီလိုလဲစာကသုံးပါဗျာဟုတ်ကလားခုနကတို့ဒီတင်္ခါရကိုဥပိ္ခာပြုတာဟုတ်ကလားဟဲ့เออဥပိ္ပခာပြုတ်တာလေးဟာအရင်အနုပိုင်းအရင်ပိုင်းတင်ဟဲ့ဒါလေးနှစ်ခုလုံးဟိုသုံးလိုက်တော့ဟိုသစ္စာနဲ့လျော်တော့ညံတင်ဟဲ့ဘာမှကြောင်းညံမဆိုင်ရဘဲနဲ့လုံးတာကိုဟုတ်ကလားဟိအဲဒီဟာလေးနှစ်ခုဟာဝိဒုက္ခကထောက်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနှစ်ခုကိုလည်းဝိထာဏကမင်းညံလို့ဒီလိုစာကားတစ်ခါထပ်သုံးညံမပြဟုတ်ကလားတက္ကတုတ်သင်္ခါရကိုဥပိ္ပခာပြုတ်တဲ့ညံတင်ဟဲ့ဒါလေးကအနုပိုင်းဒါပြီးအရင်ပိုင်းသိမ်မွေးတဲ့အပိုင်းလားဟုတ်ကလားဒါပြီးတွက်လက်သွားတဲ့အပိုင်းထင်တယ်ဟဲ့ဒါသင်္ခါရုပ္ပကညာကြီးလည်းပဲဒီသုံးခုလုံးဒီသုံးခုလုံးဟာတို့လောကီညာနဲ့မှာတော့အထုတ်ထိတ်ဖြစ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်သိခါပတ္တာညာလို့လည်းသုံးပြန်တယ်ဗျအဲသူတို့ပဲဒီဟာလေးပဲပြောနေတာထင်တယ်ဟဲ့ဟုတ်ကလားဒီအဖြစ်ကြီးရောက်ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခတွေ့ရင်လည်းကိုရလိုက်သလားဟဲ့
1: မရပါဘူး
0: ဒုက္ခတွေ့တော့ဟုတ
1: ်မရပါဘူး
0: ဒီလိုဆိုဒုက္ခတွေ့ရင်လည်းတုံလို့ပြေးလားဒုက္ခပြေတော့ဒီလိုဆိုရွာပြန်ရင်ငါကောင်းစားပြီးရောလို့ငါတော့လုတ်ပါအောင်ပါလေလုတ်တော့ဟုတ်ကလားငါရပြီးရောဆိုရင်ငါမမရတာကိုသိနေပြီပဲဟုတ်ကလားဟင်သိနေတဲ့အတွက်ဒီနေရာညာကိုရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရွာတဲ့ရောက်လေပုထုရှင်အကန်းအမိုက်တည်းလို့ဟင်မိုက်မိုက်ကန်းကန်းနဲ့ကံမကျူးတော့တဲ့အတွက်ကလျာဏပုထုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ဟောဟောဒီနေရာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလားဟင်အော်ပုထုသင်နဲ့တော့ပုထုသင်ကောင်းလို့ပြောရတာတယ
1: ်
0: ကလျာဏဆိုကောင်းတာတယ်ဟဲ့ပုထုသင်ကောင်းဒီနေရာမရောက်သေးရင်တော့ဒီနေရာကပုထုသင်ကောင်းဆိုရင်ဒီနေရာမရောက်သေးရင်ချင်းချင်းဘယ်လိုဟင်ဘယ်လိုပုထုသင်မကောင်းဟုတ်ကလားအဲတို့ယောဂီတွေဒါရင်ပုထုသင်ကောင်းနဲ့ပုထုသင်မကောင်းခွဲလိုက်ရင်မဲခွဲရင်ဘယ်ဖက်များမယ်ထင်ဟာပြာမင်းပေတိခံဓမ္မယုံနဲ့မှာပုထုသင်မကောင်းနေသို့နေတယ်ဆိုလို့နားထောင်မကောင်းပါဘူးညာတူတူပြောကြတာမှာဗျာဟင်ဟင်သူများကြားသွားရင်မင်းပေတိခံဓမ္မယုံနဲ့မှာပုထုသင်မကောင်းနေသို့နေတဲ့ပြောပါဗျာကြုတ်ပါတော့ဟင်ဟင်ဘယ်လိုပြောမှာဟင်ပြောပါညာကလေးအနာပုတ္တိင်းလို့ခေါ်တယ်ဗျာဒီဖြစ်နေရောက်ဟုတ်ကလားဟိုတို့လောကီညာမှာတော့ထုတ်ထိတ်ပဲတင်လေဟဲ့အဲ့တော့ဒီနေရာရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီတို့ခုနကပြောတဲ့ဒုက္ခလေးနဲ့တွေ့တော့ပါသေးလားဟဲ့သမုဒယသစ္စာဝင်နေသလားဟင်ဒုက္ခဝေဒနာခံစားပြီဝေဒနာတော့ဝေဒနာဖြစ်ကြရတာဖြစ်မှာတင်လေတို့တော့တတိရှိနေတယ်ဆိုတော့တဏှာကူးသလားမ
1: ကူးပါဘူး
0: ။ဒါရင်သမုဒယသစ္စာဝင်နိုင်သေးလား
1: ။
0: ဒါရင်သမုဒယသစ္စာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဟောဟိ
1: ။
0: ဒီလိုဆိုဒီညာရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သစ္စာနဲ့မလျော်ဘူးလား။မ
1: လျော်ပါ
0: ဘူး။ဒါမို့သူသစ္စာလုံးလုံးမညာလို့တုံပြန်တော့ဗျာ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဟုတ်ကလားဗျာ။အဲ့တော့ဒီညာမှာဝေဒနာပစ္စည်းဟာတတိဟုတ်ကလားဟိ။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: သို့မဟုတ်ဝေဒနာပစ္စည်းဟာတဏှာအစဖြစ်ပျက်မြင်နေတာတဲ့။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဟုတ်ကလား။ဟိ။ဝေဒနာပစ္စယတတိဆိုတော့တတိတင်တို့ကတခါထပ်လို့ဆိုဟိတတိပစ္စယဖြစ်ပြက်ထင်တယ်ဟိ
1: မှန်ပါဗျာ
0: တတိနဲ့ရှုတော့ဘာတွေ့ရော
1: ဖြစ
0: ်ပြီးပြတ်သွားတာဟင်အဲ့ဒီအဖြစ်ကိုကြည့်လဲသဘောပဲထင်တယ
1: ်
0: အပြတ်ကိုကြည့်တော့
1: သဘောပ
0: ဲဘာရလိုက်တော့ဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဘာမှရလိုက်ဘူးဒီလိုဆိုရင်တို့အထင်းတော်ကြည့်တင်ရအောင်ဟုတ်ကလားထင်းတော်ကြီးဘာတော့ထင်တယ
1: ်
0: ပါနိုင်သေးလား
1: ဝ
0: င်နိုင်သေးလား ဝင်နိုင်ဘူးတင်ရဟင်တဏှာပြီးဖျားရှိမှဥပါဒဏ်ဝင်မှာဟုတ်ကဲ့ဒီမှာတဏှာမရှိတော့ပဲနဲ့တဏှာမကခွင့်ရှိပဲဟုတ်ကလားဟင်ဓမ္မနုပါဒနာပိုင်းကိုဝေဒနာနာပြောရင်ဥပိ္ပခဝေဒနာပိုင်းကို
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒီနေပဲလေသင်္ခါရုပ္ပကညာနေနေပဲဟာအဲ့တော့ဒီမြန်မာဥပဒဏ်ဝင်နိုင်ဘူးဟုတ်ကလားဟင်ပြီးတော့တို့ဟိုအထီးလေးနဲ့အတီလေးရဟောလှုပ်နိုင်သေးလားဟင်အတီလေးရလဲဒီနေရာနေဆိုနေရာတော့ဘယ်ထင်လဲအထီလေးရဟော
1: နေနေရ
0: ပဲအဲ့တော့ဟိုโอ้อาการน่ะก็ให้บ่နိုင်ดีล่ะ
1: อ
0: โจก็ก็ซ่อนနိုင်ดีล่ะตั้วบิตุตีตําไปอยู่สิรอท่านครับครับถูกล่ะตุดีเนี่ยยောက်นี่ไปเออถิ่นดอไม่สิดาได้ตีจาไปถูกล่ะเฮ้เออพี่รอตุอโจเนี่ยอาการหิอโจก็บ่ต้องจาต้องจาครับอ
1: า
0: การน่ะก็ต้องจา
1: ครับ
0: ต้องไม่จาหูล่ะเปล่าตูรู้3หยอกป้องพี่จุตุจู้ลงเลยพี่ถึงงาดีဟုတ်ကလားဟင်အဲ့တော့ဥပါဒံကတို့ဒီနေရာကြဒိဋ္ဌုပါဒံထင်တယ
1: ်
0: ငါဆိုတဲ့အယူအစွမ်းလားရှိတယ်ထင်တယ
1: ်
0: ဟင်ဒိဋ္ဌုပါဒံနဲ့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ငါကောင်းသားပြီးရောကြည့်ဟင်ငါနဲ့ငါရှိတဲ့ထဲမှာမာနငါနဲ့ဒိဋ္ဌိငါဟုတ်ကဲ
1: ့ဟို
0: မာနငါဆိုတော့တို့ဟိုတို့သတ္တုဒ္ဓမေကျမှာသူတတ်နိုင်မှာဟုတ်ဒီနေရာမှာဒိဋ္ဌိငါအဲ့တော့ဒီတို့ဒိဋ္ဌိကြောင့်ငါကောင်းသားပြီးရောငါမိသားစုကောင်းသားပြီးရောဒီလိုထင်နေဟဲ့
1: ဘ
0: သူဘာဖြစ်နေလဲဒီလိုထင်နေဟဲ့ဒီလိုနဲ့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့သူတတ်တမှုတွေကောသူ့သာယူမှုဒီကောအဲ့တော့သူများသားမယားသားမျိုးသမီးဘူးဟိုကျူးလွန်ခဲ့တာဒီကောလေမှုညှင်းမှုညာမှုကောမိုးရရန်ကန်မှုဒီကောဟောကလာဟိကံဖြစ်ငါ၌ရတဲ့ငါတတ်သားထားတဲ့မှုတွေများကြီးဟောကလာဟိဒီလိုဆိုသူတို့ဒီလိုဆိုရင်တတိပေးပြီးလွတ်လျာမလားပေးတံပေးလျာမလား ပေးတံပါဘုရားဟင်ပုံမှာဘယ်လောက်တက်ခုလုတ်ကြော်မဲ300နှစ်တဲ့အင်းကခါလေးမှထိုးဘူးလားဟင်300နှစ်တဲ့လုတ်ကြော်မဲဟင်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာသူတို့ဟိုအထင်းတော်လေဘာမှမတတ်နိုင်တော့မှမတရားခွင်နဲ့ရောက်နေမှာဟုတ်ဟုတ်ကလားအကျိုးနဲ့အကန်းနဲ့ဘာမှမတတ်နိုင်တော့အမှန်ပဲအဲ့တော့တို့တရားသူကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာခုံရိုးရှိကလူကိုဖြစ်တာလားအရင်ကနောက်ကလုတ်ခဲ့တဲ့နောက်ကျောင်းကိုဖြစ်တာလ
1: ား
0: ဟုတ်တရားသူကြီးရှိရတော့ဘာကျုံလုံးတော့လို့တော့မြတ်မှန်ပါဗျာလူကောင်းနေပါဗျာမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဟင်ဘာခုလိမ့်မင်းမျိုးကောတိုင်းလူကောင်းနေမဟုတ်ဘူးလား
1: လူကောင်းနေပါဗျ
0: ာတရားသူကြီးဖြစ်တယ်ဓမ္မမှုဖြစ်တယ်လူသားမှုဖြစ်တယ်ဆိုတာရှိကလူစစ်တာမဟုတ်ဘူးအရင်လုတ်ခဲ့ရမှုအကြောင်းပေါ်အောင်စစ်တာဟုတ်ကလား
1: တ
0: ိုင်းတို့တရားထိုင်နေဆိုတာဟောဟိအကြောင်းပေါ်အောင်ထင်လဲဟင်ဘယ်ကိစ္စမျိုးမဆိုဒုက္ခတစ်ခုပေါ်လာရင်လည်းအကြောင်းမရှိဘူးလားရှိပါ
1: ဘူး
0: ဒုက္ခတစ်ခုပေါ်လာရင်လည
1: ်း
0: အကြောင်းရှိတယ်တို့လူပုံကရလာတာဟောအကြောင်းရှိတယ်ဘာကြောင့်ရတယ်လဲဆိုအကြောင
1: ်း
0: ဟုတ်ကလားဒီလိုဆိုတို့နောက်တစ်ခါလူဘဝရအောင်မယ်ဆိုရင်ရောဒီကအကြောင်းကရှိမှာပေါ့ဒီကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနဲ့ဟုတ်ကလားမတိမှုကြီးနဲ့ပြုတဲ့ကံတွေကတောင်းမယ်ဝိညာဉ်နာယုတ်နဲ့ဟုတ်ကလားကောင်းကံပြုတော့တကြောင်ဆုံးအထက်ဟုတ်ကလားသိုးကံပြုတော့သွားတကြောင်အော်ဟုတ်ဝေဟင်အဲကောင်းကံလည်းကံပြုတာပဲထင်တယ်ဟဲ့ဟင်ဒါနမှုသီလမှုသိုးကံပြုတဲ့ဘာနာတိပါဒအာရိနာဒါနကိုဟဲ့သူတို့ကံပြုတာပဲဟုတ်ကလားနှစ်ခုလုံးကတော့အာယုံ၅ပါးကိုခံစားကြံလို့ကြည့်တဲ့ချင်လေဟိ
1: တ
0: ို့တော့အောက်ကံကတော့ဟုတ်ကလားကံဖြက်ငါးဖမ်းပြီးတတ်ပါတာအထက်ကံကတော့ဟိုကံဖြက်ငါးဖမ်းပြီးငါးလူပွဲကျင်ပါတာဒါပဲกว่า
1: ပ
0: ြတော့ငါးလူပွဲထင်တယ
1: ်
0: ကိုသားမာလေးမစားဘဲနဲ့ပေါ့ကိုခံစားမဲ့အာယုံ၅ပါးလေးကိုလွတ်တာထင်တယ
1: ်
0: အဲ့တော့ငါးလူပွဲကျင်ပါတဲ့ဟာတွေကထက်ချာဟုတ်ကလားဟိငါးတတ်စားတာတွေအောက်သွားချာตาเบิดเห็นเฮ้ยเอ้าอวิชชาตินคาระเนี่ยอาจารย์ขันเนี่ยตวยโหมาวิญญาณยุคอจุปอได้อู้มั้ยครับ ဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့အခုဒီမှာလူရဲလို့ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးဒီအကြောင်းကြာရစ်တယ်လေဟင်အခုပြုတဲ့ကုသဝါလာနောင်ငါပြုခဲ့တဲ့ကုသဝါလာအရင်ပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုပေါ်အောင်ဆက်ထားဟုတ်ကလားဟိအဲ့တော့အကြောင်းပေါ်တော့ဟောဟိုကျိုးလွန်တာကအကျိုးနဲ့ကမ်းတယ်ဟိကျိုးလွန်ဖို့ခိုင်းတာဘသူတို့ဟုတ်ကလားဟိဒီလိုဆိုဘသူတည်တံပေးမလို့ဟုတ်ပါမလားဟင်သူကလေးမျိုးအောင်နဲ့ခွဲနိုင်ရည်ရဘယ်လိုပါဘာကြီးနဲ့များခွဲမှာပါလဲလုံးကရောဘာကြီးနဲ့ခွဲမှာလို့ခင်ဗျဟင်လုံးကရောမယ်ခင်ဗျအဲ့တော့တို့ဒီနေရာမှာခုနကပြောခဲ့တာလေကိုတို့မှအမ်းနေဟိုသူ့တိုက်အမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ပြန်တက်လိုက်ကြားလိုက်ခဏခဏဖြစ်တာမင်းတချို့တလားလားတချို့တနှစ်လောက်ထိကြာတာတည်းလားမိမိတို့ကခုနစိတ်တဆိုတဲ့အာသုံးငါးခုကိုသာမလျှော့နဲ့ချောင်းတဲ့ဘုကွဲ
1: ့
0: ဟုတ်ကလားတိပိုင်အားဆိုတဲ့တို့ပိစုပဋ္ဌာန်ခေါ်ရစမိဘာရှုလိုက်ရှုလိုက်သေးသေးကွဲကွဲမြင်တဲ့အမြင်ပါဘူးတက်ထင်လေရှော်ရှော်ရှူရှူဟင်အဲ့တော့တို့တဲတော့ဟိုအကောင်းဆုံးနဲ့ပြောဆိုပေါ်ကွဲ့ပိစုပဋ္ဌာန်နဲ့တက်ကြဖို့နော
1: ်
0: ဟုတ်ကလားတိပိုင်မျိုးမဟုတ်ဘူးလားတက်တဲ့ကွဲကွဲရောမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တက်လိုက်ကြဆုံးဟိဟာဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဒီအမှန်ကလေးကအကောင်းဟင်းတက်ဓာတုသာလို့ဝိထာဏကမင်းတို့ဝိပဿနာဟုတ်ကဲ့ဝကနေထတော့မှာလေဟုတ်ကလားဟိထတော့မယ်ဒါလေးကိုရှုပ်နေရမှာတော့တို့ဟိုဘဟုသုတမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုအဲ့တွက်လာလို့ရှင်ဟောဗာများဖြစ်မှာပါလေဆိုသွေးရည်သိပြီသွားပြီတန်ကြပါလေဟုတ်ကဲ့ဟင်ဗာပြေရောဒီလုံးနေတဲ့စိတ်ကလေးပြေကြသွားလို့မှန်ပါပ
1: ါ
0: ရောက်ထူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်တော်တော်တော်ကလေးတဲ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဆိုသွားပြန်ဝန်တာတော့သွားပြန်ဦးမောဘဟုသူတာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ကလေးနဲ့စိတ်ကလေးကရှိကိုထွက်တက်သွားတာဟုတ်ပဲအဲ့ဒါညို့ဟောဘာများဖြစ်မှာပါလိမ့်မယ်သွားမယ်ပွဲကြီးသမားဖြစ်ချင်တာဖြစ်ကြည့်ဦးငါလို့ဘာမှရှိမအောင်ပြောတာပြီပဲဟုတ်ကလားမလုံးမချက်မကြက်တော့စိတ်နဲ့ကြည့်ဟုတ်ကလားတုံလုံးနဲ့သူပြတာကြည့်ဟုတ်ကလားတကယ်လို့သူချုပ်ပြတော့ကိုနဲ့ပါဆိုင်တော့ပွဲကြီးသမားကဟုတ်ကလားဇာလန်းရသေးမကူဆိုင်ပါဆိုင်တော့ဟိဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့သူကြည့်နေရမှာပဲအဲ့တွတ်ကလေးကနောက်ကထောက်ပံ့အားကောင်းပါရင်ရှစ်ထုတ်တယ်ကွာနောက်ကထောက်ပံ့အားမကောင်းတဲ့ယောဂီတန်ကြဟုတ်ကလားခုနကသွေးရည်ပြီးရှိလို့ကြတာလေဒီကြောင်ဟုတ်ကလားဝန်တာပြီးရှိရင်လည်းကြတာလေဒီကြောင်အဲသိုးရည်ရည်ဝန်တာစိတ်တော့မရှိဘူးဟုတ်ကလားနောက်ကမှအားရဲ့တွန်းပုတ်အားကနေခဲ့ရင်လည်းပြန်ကြမှာပဲမှန်ပါဗျာဟုတ်ကလားပြုဘော်လုံးသမားနဲ့ပြောရင်နောက်ကတော့ခုတ်တင်လိုက်တာပဲဟိုကပိတ်မဲ့လူမရှိရင်ပိုက်သေးတိုးလား
1: တ
0: ိုးနေပါမတိုးသလိုပဲဗျာဒီမှာထောက်ဖို့တက်ကလည်းအလုံးလိုဗျာမှအားကိုတလဆတ်တယ်ပြုမှန်ပါဗျာဟုတ်ကလားမှတ်ရှိမှတ်ရှိထောက်ဖို့ဒါပဲမဟုတ်ဘူးလားဒီနေရာဘာမှအားတော့အောင်းမိအားကလွဲလို့မရှိဘူးဟုတ်ကလားဝင်နေထွက်တယ်မှတ်လို့ကိုရဘူးဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ချိုးယောဂီများကြတော့ခုနကတို့ထိတာလေးကြောက်ဖြစ်ပိတာလေးတခုတည်းကြံနေတော့ပိတာလေးမှိုင်းရင်မှိုင်းနဲ့ချုပ်ကြောက်သွားတာလည်းရှိပါတယ
1: ်
0: ဆက်အပီလေးတော့သွားတော့ဖြတ်ဆုံးကြောက်သွားတာလည်းရှိဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲတို့ခုနကပိပိုင်အားကောင်းတဲ့ယောဂီများကြတော့ဒါကိုရှုရင်းမှတ်တယ်ဒီဟိုတို့ပဋိသင်္ခညာမှာတုံးကတို့လက္ခဏာ၃ပါးရဲ့အမြင်ဟာအထင်ရှားဆုံးဖြစ်ခဲ့သလိုဒီမှာကြည့်ပြီးယုံတာနှစ်ပါးအထင်ရှားဆုံးဖြစ်နေတာဟုတ်ကလားဗျာအထင်ရှားဆုံးဖြစ်နေတာဟုတ်သူတို့နှစ်ကောင်တည်တံပြီးတော့မှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကလားဟိတို့ရှုပ်ွက်ထဲမှာအကြီးဆုံးနဲ့သူ့တဏ္ဍနမိတ်ကြီးကဖြစ်လာတတ်တယ်ဟိုရောင်ပြန်နမိတ်ပူတဲ့ဟာကြီးလေအဲ့တော့အတိလေးကဘေးနားကနေကပ်ပြီးအဲတော်နေလိုက်ကြီးတော့မလို့တို့တော်နေဟိုတို့โอ้จောက်ทานะจังลาตะโต้งเด็จจะมาผิดนี่ตะหิโตอุปมาไปอย่างโดอัญญาตาเมียก็โหลีซีบู้โดล่ะเออลีอาเส้นตาเนี่ยลีเล่ลีเล่โกเปียเออโหลีซีบิขี้ตวามะปุ๊กูลีเส้นยောက်เสร็จลีพอเส้นแม่ลงมาจောက်ลุนอกต้นเลยตะโต้งเจ้าหลอกผิดไปတော့มานอกတော့โอ้ดีขี้ก็ไม่ตวาแล้วผิดปุ๊ทีนะตวามาผิดเลยสรอกแม่สีสงไปดิတခါတည်းဝင်ချသွားလို့တခါတည်းတောင်းပါသွား။ဟင်၃လကျော်တော့တော်တော်တော်တော်တော်တော်တော်နဲ့ဖြစ်နေတာ။ဟုတ်ကလားဗျာ အဲ့ဒီချုပ်ပြောင်းနေတဲ့အချိန်တစ်ချက်သာတဲ့ပိုးရဟင်တစ်ဆက်ကနဲ့ပိုးရဟုတ်ကလားအဲ့ဒီချိန်ရဲ့အချိန်ဟာဘာနဲ့တူတုံးဆိုတော့ရုပ်ရှင်တော့ဟိုတို့ထလိုက်ကြည့်တော့ထိုးတာတော့ကာကူကားတဲ့အချိန်မှာဟိုကလည်းဘုဘကကလည်းမရောက်ခင်ဒီဘကကလည်းပြတ်သွားတဲ့အချိန်ဟင်ပေါ်နေသလိုရုံရောနာရောပါရှိဟင်ရုံလည်းရှိနာလည်းရှိဟုတ်ကလားဟင်အဲ့လိုလက်ဖြစ်နေတာဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ဒီအချိန်မှာခံစားနေတဲ့ဟိုပွဲကျင်းနေတဲ့ယောဂီတယောက်ဟာတို့သစ်ပင်ပေါ်ကကြတဲ့ချိန်ဟုတ်ကလားခြေရောလက်ရောလက်တိတ်တိုင်းကလွတ်သွားပြီထင်တယ်လွတ
1: ်ပါ
0: ညီအောင်လည်းရောက်သေးဘူးထင်တယ
1: ်
0: အဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်လိုနေတော့လှပ်ဆိုတခါပဲနှလုံးလေးတစ်ချက်တော့လှပ်နေတော့ဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ
1: ်
0: ဒီလူလေးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟင်အဲ့ဒီချုပ်ပြတ်တဲ့အချိန်ကိုပြောဟင်ခလက်ကနေသူချုပ်ပြသွားပြီးဟိုမြင်ပုံမြင်ကြီးကခုနကရုပ်နာမရှိဖြတ်ဖို့တကားတစ်ချက်သေးလေးဟုတ်ကလားတို့ဖလင်ကိုအယုတ်မပါတော့ဟိုဆလိုက်မီးနဲ့ထိုးထားတာမျိုးလေ
1: း
0: ဟုတ်ကလားဟိအဲ့ဒီခံစားရတဲ့အချိန်မှာလှက်နဲ့တစ်ချက်သေးပဲပြီးတယ်ဗောဟုတ်ကလားဟိအဲ့ဒီအချိန်မှာအေးတဲ့အေးတို့မက်မတိဖူနဲ့နှိမ့်တယ်ဗျပြတိုင်းမက်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်ကလားယုံနာချုပ်ပြောက်တာတို့သင်္ခါရဥပ္ပခါရဲမှာဆိုတတိလွတ်လွတ်ပြောက်တာ6မျိုးရှိပါသေးဟုတ်ခလားသင်္ခါရဥပ္ပခါအပြုတ်လွန်နေတဲ့အတွက်ဓမ္မသာလောက်ချုပ်ပြောက်နေတာလည်းရှိတတ်ပါဟုတ်ခလားတို့တော့မပြတ်ခင်ကလည်းဟိုတွက်လက်လှုပ်ရှားမှုရှိဘူးပြတ်ပြီးတော့လည်းဒုံရင်ဒုံရင်ဟင်ဒါဥပ္ပခါတတိလွတ်ပြတ်တဲ့ချုပ်ပြောက်မှုဟုတ်ခလားပြုပြီးတော့ပီတီအားကောင်းတဲ့အတွက်အဲ့ဒီချိန်မှာခေါင်းကသိမ့်ပြီးအေးပြီးအောက်ကျသွားတာတို့ကတိယူကနေပေါ်အေးနေတာတို့စိတ်နေတာတို့ရှိတာပါဗျာဒီမှာအထက်ပီတိတွေဟုတ်ကဲ့တို့သောဟာတော့ဖရဏပီတိခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီပီတိအားရဲ့အရှင်ကြောင့်ဓမ္မသာတတိလက်ထာလည်းရှိပါသေးဒါလည်းချုပ်ပြမှုနဲ့သူကခတ်ဆင်းရင်တူသည်ဗျာဟုတ်ကလားပြီးတော့ပတ္တတိဆိုတဲ့ကိုယ်ရဲ့ငြင်းအေးမှုအားကောင်းနေတဲ့အတွက်ဒါဟုတ်တို့မချုပ်ခင်ကတော့သူကအေးနေပြီကိုဟုတ်ကလားသူဘာမှလုပ်ရပဲနဲ့ဟုတ်ကဲ့အရာရှိခန်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့တော့အေးပတ္တတိအားကောင်းတဲ့အတွက်လေဒီနေရာမှာဓမ္မသာတော်တတိပြင်းနေတာပါတယ
1: ်။
0: ဟုတ်ကလားဗျ။ဓမ္မမဟုတ်တခါလာလဲမဲပြာပသူတခါလာလဲမဲပြာပသူဆိုတော့ထိုင်လို့သာထိုင်ရပါတပြာဆိုတာလေ။အဲ့တော့ထိုင်မှိုင်းပြင်းမှုဝင်လို့လဲတတိပြင်းချုပ်ရတာပါ။ဟုတ်ကလား။အဲလုံးလိုက်မကွဆိုဝရိယကြီးနဲ့တွန်းလိုက်ရင်လေတမာတိကသူ့အေးဒငိဒကလေးရှိတဲ့ဘူးကွ။တမာတိတဲ့ဝရိယကလုံသွားရင်လေဟိုတတိတစ်ချက်လွတ်တင်ပြီးတော့ဟိုချုပ်ပြမှုလည်းရှိတတ်ပါအဲ့ဒါကိုတို့တတိလိမှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ချုပ်ပြမှုသူကမချုပ်ခင်ကလည်းဘာမှမထူးချုပ်ပြီးလည်းဘာမှမထူးဟင်အတုအတုအတုတို့ဒါမတုလို့လည်းသုံးပါဟောအတုနဲ့အစ်စ်ကိုပြောတာအဲတို့အစ်စ်ကြတော့ခုနပြောလို့မချုပ်ခင်ကလည်းဟိုတို့ခုနပြောတဲ့ဟိုလက်ဝါးပေါ်သီးသီးသီးတင်လို့မြင်နိုင်တဲ့ပုံကိုကြတော့ယုံနိုင်ကြီးတွေလည်းထင်ထင်ရှားရှားဟုတ်ကလားဗျာတတိကအပေါ်ကြီးကဟိုသေတံပေးမှာကိုအချင်းစောင့်ပြီးတော့ဟိုနာယီစောင့်ပြီးတော့ရက်ကြည့်နေသလိုအတိလေးကအဲဒီချုပ်ပြမှုကသူ့ဟာသူတတ်တတ်ဟိုတို့ရုပ်ဖြစ်ခြင်းကသူ့ဟာနဲ့သူတတ်တတ်ကြည့်အတိလေးကဘိနာကနေဟုတ်ကလားဟင်တို့ခုနကအတိလေးကဆီခဲ့သူအတိလေးကဆီဆင်းတော့မခီးတယ်ခဲ့သူဟုတ်ကလားဗျာအဲ့လိုလက်ဖြစ်ဟုတ်ကလားဒီလိုဆိုမှတ်တာကတခြားထင်တယ
1: ်
0: ဖြီးတာကပြီးတာက
1: ဒ
0: ီအဲ့လိုလေးဖြစ်နေတာဒါဟုတ်တော့တော်တော်ဖြစ်ပြီလေအဲ့ဒါလေးကိုရှေ့တိုးလိုက်နောက်ပြန်လိုက်နဲ့တော်ကလေးကိုမောင်းမောင်းမရဲနဲ့သုံးလေးချိန်လောက်ဖြစ်ပြီးမှတက်ပြီးမှချုပ်ပြတ်ကြတယ်ဒါယူမချုပ်ခင်ကလည်းထူကြမှုရှိထင်တယ
1: ်
0: ချုပ်ပြီးနောက်လည်းအေးဒတ်ကဘာနဲ့မှမတူတဲ့အေးဒတ
1: ်
0: တို့ဝေဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောတယ်လို့ဆိုရင်အဲမကြတဲ့ဖူဝင်နဲ့ထွေးလီကလေးစဉ်းစားမနေတဲ့နေဘူးတဲကလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စမ်းကြောင်းကြီးတော့ရသလိုပေးတယ်တော်ဘူးဆရာတော်ဘုရားဒီလောက်ပဲပြောသွားလေဟုတ်ကလားတို့စာတဲ့ကတော့အလွန်အေးမြတဲ့စမ်းရည်တထောင်ခေါင်းကဖြူလောင်းလာတဲ့အေးတယ်လို့စာတယ်ဘူးလဲဆိုသူဗျာဟင်အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့အလေးရောင်တွေနေလို့လင်တထောင်တက်တဲ့အလေးရောင်နဲ့တာတယ်ဗျာဒါကစာကဖွင့်လာပြီပြောတာလေဟုတ်ကလားဟင်အဲ့တော့အေးဒအငိမ့်ဒသူသူများနဲ့မတူတဲ့အေးဒမျိုးပါလ
1: ား
0: ဒါလည်းရေရှည်မခံမအောင်၃၀ကနေပို့ဟင်အများကြီးဟိုရေခဲရေရေခဲလိုက်ထဲဝင်နေတယ်လို့ထင်မနေနဲ့ချုပ်ပြပြီးနောက်ဟုတ်ကလားဗျာ30ကံနဲ့မပိုးဟုတ်ကလား30ကံပြီး တုံရင်တုံရင်ဟုတ်ကလားဟင်ဟုတ်ကလားဟိဒါကတော့တိတိကျကျချုပ်ချက်ပုံမြင်ရတာထင်တယ်ဟိဟောခုနကသူပြောလို့သိတာလေးမှန်ရင်လည်းသူမို့ဒါလေးမှန်ရင်လည်းဟိုပါတော့ကတချို့ပြောတာတော့ຫນွေကျိုးလေးတိကနေဖြတ်လိုက်တယ်လို့ပဲဒီလိုပဲပြောနိုင်တယ
1: ်
0: လက္ခဏာမြင်ထင်တယ်ဟိ
1: ဟ
0: င်တချို့ကြတော့လေတဖက်ကနေတဖက်ကိုခုံလိုက်တယ်လို့ပဲဒီလိုလည်းပြောတာဒီလိုတိတိပါပါပြောတာပုံစံပစ္စုပ္ပန်အမြင်မှထင်တယ်ဟိဟုတ်ကလားဗျာအမြင်မှကွဲတယ်သူဒီမှာဟိုတို့တဖက်ကူးတဲ့နေရာလေအမြင်ကွဲသေးပြာဟုတ်ကလားဗျာအဲအဲ့ဒီအေးမှုငြိမ်းမှုပြီးရင်ပြန်ပြီးဒုံရင်ဒုံရင်မယ်အဲ့ဒီမှာတစ်ခါပြန်ပြီးတို့စာတော့ပစ္စုပ္ပန်ဘောခွဲတို့ဟိုပြောနေကြဆိုရင်တော့ဖလားတမပေါ့ကိုရတဲ့အကျိုးလေးပြန်ခံစားတာဟိုဟိຢາບີດາພຸພິນຫຼັນຈີດາပြောດາຖືເຫຢາບີດາພຸພິນຫຼັນຈີເດກູຢາດາແດຈູລີເອີ້ອີ່ອີ່ຈາມູລີກູປ່ຽນອາຍຸຢູ່ດາຕົວດໍໃຈດລາລູລູຢາຕະບຍາເຫເຫົ້າກະລາໂຕອະດິດຖານແລ້ວລົກແລ້ວຢາແດລູໂຕມາຕິພະຍາດໍພະຍາຍາປ ્યો ຫືດີແດດີແດຜິດບາດີດີແດດີແດມາຜິດບາດີແນຢາເຫເຫົ້າກະລານົາປ່ຽນອາຍຸຢູ່ເອີ້ອີ່ດີແດປ່ຽນປ່ຽນວົນຕົວດາລູລູລີຍານເສມາຕິດດໍແພ່ນແນຫໍລະພະລາດະມາປາດີແດທູທູວົນຕົວຫຍັງအဋ္ဌာနဲ့ဒီရဲ့ဒီရဲ့အတွင်းကိုအဲ့ဒီဖလားတမပါဖြစ်လို့စိတ်မရောက်ပါစေနဲ့အဋ္ဌာန်လို့ရသေးတယ
1: ်။
0: ဖြောက်မပြရဘူးတဲ့ဖြောက်ပြရင်တရားမတွေ့တဲ့အခါကိုယ်ဖလားတမပါပြန်ခံစားရမရှိပဲဖြစ်မှာသို့လို့တဲ
1: ့
0: ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ဒီဖလားတမပါခံစားပြီးဟူပဲကြရင်အဲ့ဒီယောဂီဟာမျက်နှာကြည့်လိုက်ရင်ဖြားတောင်ပဲဟိုကြည်လင်းနေတယ
1: ်
0: ။အဲ့အတော်ရောက်ဖြားလို့နဲ့တုံလို့တော့ဘူ
1: း
0: ။ဟင်သူတို့အမြင်ငါလည်းပဲဒီဘက်ကအမြင်နဲ့ပြောင်းပြန်ခင်ဗျားတို့ဒီဘက်ကကောင်းတယ်ဆိုတာတွေဟိုမှာအဆိုးဖြစ်နေတယ
1: ်
0: ဟုတ်ဟင်ဒီဘက်ကအဆိုးတွေกว่าတော့ဟိုမှာရွှေသွင်းကြီးတွေ့နေတာပဲ
1: ဟင
0: ်ပြောင်းပြန်ထင်တယ်ဟိအမြင်လည်းပြောင်းပြန်အရိယာသံနဲ့ပုထုဇဉ်သာကိုကွယ်ဟုတ်ကလားအမြင်လည်းပြောင်းပြန်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတို့ဟိုပြစ်သွားခဏတို့ပြီးလို့ပြန်မှတ်လိုက်ရင်ဟုတ်ကလားအင်းဝူโอ้ถั่วฉิงนี่วนเนี่ยมาฉิงผ่าวนยิงนี่ถั่วแต่มาฉิงมาตัววนตาတော့บวมเนี่ยนี่กูมงคลท่องปี้ตาท่องจั่วท่องจั่วตะมาโอ้เฉยนะหิหิไอ้ดิเดโสดิหิอำมาดิเลยตะลัวตะฉ่อจีเดหลูจีไหลแล้วเหมียวจั่วเหมียวจั
1: ่
0: วหิปี้รอแล้วโหโตวนตกจีตะคู่ปี้ฉะไหลตะลุปี้ฉะไหลโหป่อเนี่ยใส่เหมียวไอ้ดิเฉยอำมาล้วยนี่ซะป่ะหิဟုတ်ကလားချုပ်ပြသွားတယ်အဲအေးဒါပေါ်တယ်ပြန်ပြီးအမှကောင်းနေတယ်ဆိုရင်စဉ်းစားလို့ဒါအဲ့လိုဆိုပါတယ်ဟင်ဘုံတုတ်တစ်ခုကြသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအပျော်ကြီးပျော်နေတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုအမှကအပေါင်းမတည့်ဖြစ်တာပါလားဟုတ်ကလားဒါတို့မက္ခသစ္စာမက္ခင်ပွားရမက္ခထင်တယ်ဟုတ်ကလားဒါမက္ခရေတို့ထုတ်လို့ပို့လို့သိလားမ
1: သိပါဘူ
0: းခင်ဗျဟင်တို့ဒီခုဒါကိုမက္ခသစ္စာထင်တယ်
1: ကဲ
0: မကသစ္စာတွေဒုက္ခခြုံငင်းမှုအမှန်မှန
1: ်
0: ပါဟုတ်ကလားဟိအဲ့တော့သူ့မပွားပဲနဲ့ဒုက္ခခြုံငင်းမလားဟိ
1: ခြုံငင်းပါပါ
0: သူ့ပွားမှထင်လေမှန
1: ်ပါ
0: အဲ့တော့တို့ဒီနေရာဘယ်ဒုက္ခခြုံငင်းမှာလဲအပါယဒုက္ခရောက်မလားဟိ
1: မရောက်ပါဘူး
0: နောင်ရောအပေကိုသွားပြင်နေနဲ့ငါတကောကောမှုစီရင်လားရှိ ਉ မလားဟိရှိတော့ဘူးဟုတ်ကလားဗျာဒါရင်အပေဒုက္ခကလွတ်မြောက်တာဒီပထမမှတ်ထင်လေဟိမှန
1: ်ပ
0: ါအဲ့ဒုက္ခကလွတ်မြောက်တာအမှန်အဲ့တော့တို့ဒီမှာချုပ်ပြောက်မှုလေဟိုချုပ်ပြောက်သွားတယ်ထင်တယ်ဟဲ့အဲ့ဒီချုပ်ပြောက်သွားတဲ့အချိန်လေးဟုတ်ကလားဒီကအခီလေးရောဒီလေးရောချုပ်ပြောက်သွားပြီးအဲ့ဒီချုပ်ပြောက်မှုကိုတို့စာလို့တော့ကိုယ်တပူညာဟင်ပုထုဇဉ်အနယ်နဲ့ဟုတ်ကလားဟဲ့အရိယာအနယ်ပုထုဇဉ်အနယ်ကိုဖြတ်တောက်၍အရိယာအနယ်ထဲသွားလိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပြတ်တောက်နေတဲ့အချိန်မှာငါသွဲငါသွဲကိုအကြောင်းပြုဖြစ်တဲ့ตุ้ยตัดตอกบัวไปเถอะนะ
1: น
0: อกถ้าดีแบบกูเสร็จป่าวมะล่ะเฮ้ย
1: เ
0: อ๊ะอสวยเลยสิเหรอดีโลโซยิงอถิ่งดอจีตีบีถูกป่ะดีโลโซยิงโหโตอโจเนี่ยอาจารย์ตัดออกมาล่ะอถิ่งดอจีตัดออกมาล่ะเฮ้ยถูกป่ะโตยัวแรกก็တော့อโจเนี่ยคันตีซ้องจำมาโหเฮ้ยอถิ่งดอจีชื่อโตคณะกระจำล่ะหิอ้าวพูดดีอ่ะတော့โตอถิ่งดอจีตัดตาถึงมั้ยครับถูกป่ะอ๋ออโจเนี่ยคันเนี่ยတော့เปียงปอมาเว้ยအစိုးမှာပဲအဲ့တော့တို့ဒီအဲ့ဒီချုပ်ပြမှုကိုပဲကုတရပုံညာအဲ့ဒီချုပ်ပြနေတဲ့အချိန်မှာတို့အပေပฏิတန်တွေကိုပေးမဲ့ဒုက္ခ ရှုံးမှာ
1: မရှိပါဘူး
0: အစွဲသိကောဟိ
1: မရှိပါဘ
0: ူးအစွဲသွေးကောဟိ
1: အဲ
0: ့ဒါနိရောဓမဟုတ်ဘူးလား ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းပါဘူးလေ
1: အ
0: ဲ့ဒီချုပ်ငြိမ်းမှန်းကိုမသိလိုက်ဘူးလား
1: သ
0: ိလားကိုမညာဟုတ်ကလားကိုတယ်ပူရဲ့နိရောဓဆိုတဲ့သစ္စာရဲ့ဟုတ်ကလားမညာရဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့ဒီချုပ်ငြိမ်းမှုကိုအာယုံပြုလို့သိလိုက်တာလေဒီမညာအဲ့ဒီမညာနောက်ကခုနအေးဒါညိတာဘုညာဟင်တခီးပင်တက်ဖို့ဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဟင်တို့ကတော့ဟိုလမ်းပြောသမားကတော့လမ်းပဲပြောတတ်တယ
1: ်
0: ဟင်ရောက်အောင်သွားဖို့တော့ယောဂီတို့တာဝန
1: ်
0: ဟုတ်ကလားရောက်ပြီမို့ခလားတနာမှာဟင်တို့လင်ရထားကြီးပဲသခန်းမှာတော့ဟိဟုတ်လားဟိုထွက်စားဂိတ်များကြီးဟိုတို့ထွက်ကစားဂိတ်များဘာလို့ခကြီးတဲ့မရလို့များထိုးထားတာမကတော့ဘူးသင်သားမှာတော့ဟာတဝဲတော့ဟောဘိန်းပေါက်လို့လားရှိမသွားတာဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့တို့လို့ရမှာအဝင်နဲ့အမှအထွက်နဲ့အမှတဲဖို့ဒါတခုသာလုပ်ပ
1: ြ
0: ခေနာကြဆို
2: အနန္တ၅ပါးကိုရှိခိုးပါဟိဖုရား အနန္တ၅ပါးရှိခိုးပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့1339ခုနှစ်ရာဇူလာဇန်တရနေ့ညဒီမှာနှစ်ညမြောက်တရားဝဲဖြစ်ပါတယ်နှစ်ညမြောက်တရားဝဲမှာအားလုံးတရားဓမ္မတွေကိုဒီကနေ့ခွန်ကြီးအထူးသဖြင့်ပြောလိုတာကတန်ရှင်းစင်ကြဲတဲ့မေတ္တာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့1500မေတ္တာနဲ့928တွယ်မေတ္တာဘယ်မေတ္တာကသာလွန်ပူကဲပြီးတော့ခိုင်မြဲတယ်လဲဆိုတာသိကြပြီးသားဖြစ်တော့လဲဒီကနေ့ဘုန်းကြီးပုံစံတစ်ခုထုတ်ပြမယ်လို့မကုံဆုံးသောမေတ္တာဆိုပြီးဘုန်းကြီးဒီကနေ့ဟောမလို့စိတ်ကူးထားတယ်ဘေးသာကြီးဗာမေတ္တာလဲနည်းနည်းပြောမယ်ရာဇဝင်ဇာလန်းလေးပေါ့ဘာဇာလန်းတော့ဟိုအင်းဝခေတုံးကဘယ်ခေတုံးကြီးကခုံတော်မောင်ဂျပန်တရားဆုံးပြတ်တဲ့ရာဇဝင်ကန်းလေးဘုန်းကြီးပြောတယ်အင်းဝခေတုံးကချက်တို့တရားနာပိစက်ကြီးလိန်တဲ့လူသတ်ဟာဒီလိုတော့ဥပဒေထုတ်လိန်နဲ့လူသက်ဆိုတော့မူသာဝါဒလိန်နဲ့ကိစ္စလည်းမဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ဘက်နှစ်ယောက်ခေါင်းလုံးခိုးထိုးပုံလေးခေါင်းလုံးကြီးကိုဆရာတော်ဘက်နှစ်ယောက်ခိုးပုံလေးကျုပ်ပြောတိုက်ပြအုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကမခိုးနဲ့ပြောလဲခိုးရမှဂျင်နတ်မလောက်ပါတဲ့ဆိုတဲ့အလုပ်ကိုလောက်ရမှဂျင်နတ်နားထောင်ကြည့်ကျုပ်ပြောဆရာတော်ဘက်နှစ်ယောက်ခေါင်းလုံးကြီးထမ်းပြီးခိုးလာကြအဲ့ဒီတုန်းကလည်းကျွတ်တို့အဲ့ဒီခေတ်ကပလိယောဂါတွေကဖြစ်နေပလေယောဂဆိုတာတာရှည်ထားလို့မဖြစ်ဘူးအလောင်းတလောင်းသေးလိုက်ညာကြီးမှောင်နေမဲမဲဖွာပြေးလိုက်ဘယ်ဖုန်းကြီးနဲ့မှသွားရတာမှမဟုတ်ခဲနဲ့အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့အဲ့ဒီတုန်းကတော့ပလိတ်လို့ခေါ်အခုတော့ပြည်သူရဲတွေပေါ့ဟောဗျာခင်ဗျားတို့ကလည်းမဟုတ်ဘူးကြုတ်ပြောနေတာကဟိုရှေးတုန်းကရှေးတုန်းကကျွတ်တို့ကြားဘူးတဲ့ဒီပလိတ်တဲ့အဲ့ဒီပလိတ်ကိုအခုတော့တမျိုးပြောင်းပြီးတော့ပြည်သူရဲလို့ဒီလိုခေါ်တာဒါကိုကြုတ်ပြောတယ်ဟိုပလိတ်နဲ့ရောသွားနားထောင်ပါဗျာတခြားစီပါဘုရင်ကပလိတ်တွေကလက်နဲ့တွေကင်ပြီးတော့စောင့်ရစောင့်တော့ခေါင်းလောင်းထမ်းပြီးခိုးသွားတဲ့ဆရာတော်ဘက်နှစ်ယောက်ကြံညမူသားပြောရင်လဲမူသားပြောရင်လဲသတ်သဖြင့်ကွာဟေးခိုးပြန်တော့လည်းခိုးမှုနဲ့ခံရမှာပဲကဲနှစ်ခုစလုံးလှုပ်အောင်ဒီလိုလှုပ်အဲမင်းငိုကွာငါပြောတယ်တဲ့မြက်လာဟိုမှာလမ်းမှာစောင့်နေတဲ့ပလိတ်တွေရှိမင်းငိုဟေးဘယ်လိုငိုရအမလေးတူမာကြီးနဲ့တော့ခွဲရတော့မယ်ဒီတိုင်းမို့လေပလိတ်ဒီနာရောက်လေ ဟမလေးသူမာကြီးနဲ့တော့ခွဲရတော့မယ်ရှေ့ကတပည့်ကငိုတယ်စောင့်နေတဲ့ပလိတ်တွေကစဉ်းစားတယ်ဟေးမကန်းနဲ့မကန်းနဲ့မကန်းနဲ့သူသူမာပလိယောဂါနဲ့ဝေးလာလို့သူသူမာပလိယောဂါနဲ့ဝေးလာလို့ဆိုတော့ဘယ်စောင့်တဲ့ပလိတ်ကမှမဖမ်းဘူးဒီလိုနဲ့လွတ်သွားတယ်နောက်ကြတော့မေးတယ်တပည့်ကဆရာရဲတဲ့တူမာကြီးနဲ့ခွေရတော့မယ်ဆိုတာဘယ်လိုလို့ခင်လိုက်ကြကွာပလိယောဂါဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့တူမာကြီးနဲ့ခွေရတော့မယ်ဆိုတော့အဆောင်တွေကလည်းပဲသူ့တူမာပလိယောဂါနဲ့ဖြစ်လို့အလောင်းချလာတာပဲဆိုပြီးမကရဲဘူးဟာဒီယောဂါအလွန်လူကြောက်တာပြီးတော့လည်းပဲမူသားလည်းလွတ်အောင်ကွာဒီခေါင်းလုံးကြီးကလည်းမင်းနဲ့ငါနဲ့တူမာကြီးနဲ့ခွဲပြီးတော့တဝက်စီယူပါပါကွာနဖက်လို့ခိုးပြေးတယ်ကျန်းဖန်ခိုးပါတယ်လို့ဆိုမှအခုကျွတ်တို့တိုင်းပြည်မှာနိုင်ငံအုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကအာဏာဆက်နဲ့ကျွတ်တို့ဘုန်းကြီးတွေကတဖက်တလန်းကဓမ္မဆက်နဲ့ခိုးရင်အရိဏာရဏသံဃာပဲလို့ခံရမယ်ကျွတ်တို့ကဟောတယ်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကယုံနေဂတ်တွေထောင်နေနဲ့တိုင်းပြည်မှာဒီလူဆိုးတွေပပြောက်အောင်ဥပဒေနဲ့အနည်းနည်းနှိပ်ကွတ်မရဘူးခိုးတာပဲအဲ့ဒီလိုခိုးမှုတွေရှိလာရင်တိုင်းပြည်ကြီးချမ်းသာတယ်လို့ချမ်းသာကြီးပွားတဲ့လောက်မကြီးပွားတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကလည်းတရားနာပိဋကကြီးတကယ်တမ်းစစ်ကြည့်လိုက်တော့အုပ်ချုပ်တဲ့လူရဲ့အပေါ်မှာမူမတည်ဘူးတိုင်းသူပြည်ကနာခံမဲ့လူများရဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်ဘယ်လိုမူတည်တာလဲဩဇာကြိုက်တယ်ဩဇာကြိုက်တယ်ဆိုတာဩဇာပေးတဲ့လူရဲ့အပေါ်မှာမူတည်တာမဟုတ်ဘူးဩဇာနာခံတဲ့လူရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာမူတည်တယ်မခိုးပါနဲ့ဆိုမခိုးမှမတိုက်ပါနဲ့ဆိုမတိုက်မှမယမ်းပါနဲ့ဆိုမယမ်းမှဒါမှသာလျှင်ကျွတ်တို့တိုင်းပြည်မှာတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မိဘရဲ့ဇကားကိုနားထောင်သဖြင့်ကျွတ်တို့တိုင်းပြည်မှာကြာအန္တရာယ်တွေမဝင်လာနိုင်ရင်ဖြစ်ပါတယ်တိုင်းပြည်တည်းလုံးခြုံပြီးတော့အုပ်ချုပ်ရတာကိုမဆိုထားနဲ့မိသားစုတအိမ်တော်မှာလူ9ယောက်ရှိအုပ်ချုပ်ကြည့်စား9ယောက်ထဲ9ယောက်ထဲမိဘနှစ်ပါးနဲ့9ယောက်ဒီသားသမီး9ယောက်ကိုဘယ်လိုအုပ်ချုပ်ရအော်ငါသားအကြီးလေးကတော့စီးပွားရေးကြိုးစားရရှာတာပင်မန်းတဲ့ငယ်ရွယ်သူတွေကပညာသင်တဲ့အချိန်မို့သူတို့ပညာသင်စိတ်ထောက်ရတာကလည်းမနေဘူးတို့သားအကြီးလေးတော့အဝကောင်းစားကောင်းလေးဝယ်ပေးမှဆိုဝယ်ပေးလိုက်ပြန်ရောဟောငယ်ရွယ်သူဖြစ်တဲ့နှမတွေညီတွေကသူတို့သားကြီးဝယ်ပေးတို့ကြတော့ဒီလိုလာပြန်တယ်တခါအထွေးဆုံးမို့ချစ်လို့အငယ်ဆုံးလေးဆင်မြန်တော့လေလုံရကန်ရတော့ဒီကောင်တွေရဒီကောင်မတွေကဝယ်ပေးလိုက်ချီသူ့သားကြီးပဲငါရောက်ခဲအုပ်ချုပ်ရတဲ့မိဘနှစ်ပါးဒီပင်လည်းဒါလောက်တရားနာပြိဿအဖက်ဖက်ကကြည့်ပြီးခရင်နေရင်ဒတိုင်းလုံးတစ်ပြေလုံးခြုံပြီးတော့လှုပ်ရတဲ့ကိစ္စသည်တိုင်းသူကြည်သားရဲ့အပေါ်မှာများစွာမူတည်တယ်သဘောပေါက်ကြလားပြိဿဒါကြောင့်အလုံးတကာတော်မတွေစီအခုဘုန်းကြီးတရားဟောနေတာပြန်ကြည့်ငဲတဲ့ပြိဿကြီးမဟုတ်ဘူးငြိမ့်နေတယ်ငြိမ့်နေတယ်ကြာနေကံရောက်ငြိမ့်တယ်မထင်နဲ့ခမည်းတော်စိတ်ကိုကသူတော်စင်အဖြစ်နဲ့တည်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကလေးတွေကိုထိန်ပြီးတော့ဒါဆူလို့ဖြစ်တဲ့တရားဝဲကြီးမဟုတ်ဘူးဟာဘာသာရေးတရားဝဲဟာနောက်လို့ပြောင်းလို့ဖြစ်တဲ့တရားဝဲမဟုတ်ဘူးဟာယဉ်ကျေးမှုခမည်းတော်ကိုယ်တိုင်ယူထားလို့ကြံဒီကံတရားဝဲငြိမ်နေဆိုတာကြုတ်ပေါ်လာဂုံရှိခမည်းတော်ငြိမ်လို့ဂုံရှိကြုတ်ပဲလို့ငြိမ်အောင်ပြောဆူးနေကြည့်ပါလားခမည်းတော်ဆူတာနဲ့ကျုပ်ကညင်ယုံပြောပေမဲ့လို့မညင်သည့်အတွက်ကျုပ်ပေါ်မှာပဲလာတယ်တာဒီကံတရားဝဲကြွကြွညံလို့ပါကွာဖြစ်ပေဘူးလားပြည်သားကြီးဒါကြောင့်အလုံးတကာဓမ္မတွေအနေနဲ့ညင်ဝတ်ပြပြစွာတရားနာသဖြင့်ကျွတ်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတိုင်းတစ်ပါးသားများမြင်သွားတောင်မှဟာသူတို့ဗုဒ္ဓဂေါရမရဲ့နိုင်ငံဗုဒ္ဓဂေါရမကိုးကွယ်တဲ့ဖယားသားသမီးတွေပြီဗုဒ္ဓဂေါရမဟောကြားတဲ့တရားတော်ကိုယူသေးသဟာကျင်ကြီးသဟာနှုတ်ညံသဟာတိမ်မွေ့သဟာဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံဒီကဘာမှာအရင်ကျေးဆုံးဆိုတဲ့ကိုယ်ကိုယူနိုင်တယ်ဒီလိုမဟုတ်ခါနဲ့နောက်နေမယ်ပြောင်းနေမယ်ဆူးနေမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ရက်ွက်လက်ထိခိုက်တယ်မိဘလက်ထိခိုက်တယ်ဆရာသမားလက်ထိခိုက်ဒါဒီထက်တခါခေါင်းကောင်းပြန်ပြောလိုက်ရင်ဘသူသားလေးပါကွာဆိုရင်ဗိုက်ကျော်ပြတ်အောင်ငွေရတဲ့အမေသွားပြန်အဲ့ဒါလို့ထိခိုက်မှုတွေကိုထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်တဲ့ကလာသားပိုင်းဆိုင်ရာညီငယ်လေးတွေနဲ့တကွနှမငယ်လေးတွေကိုငြိမ်စိမ်ပါစီတော့ဆိုပြီးကြိုက်တတ်တဲ့ဓာတ်စာကျွေးပြီးတော့ဟောလာခဲ့တာတော့အနှစ်20ကျော်ပြီဒါကြောင့်ဟေးဆိုတာငူတာလေးတွေလည်းသိမ့်မမျော်လင့်ညနဲ့ဒီထဲနောက်ပိုင်းငူတဲ့ဇတ်ထုတ်ကြီးလျှောက်ထားဗျာရောမမျော်လင့်နဲ့ ဖြစ်တယ်လို့ကြည်ဟောသွားရမှာဤထဲလာလျှောက်သေးရှင်ဖျားတဲ့သိုးပါငူပါအုံးလို့ရှောက်နေတယ်တဲ့သိုးရာငူရာကိုနားထောင်ရင်လို့အရင်တုန်းကမျော်လင့်ချက်ကြီးနဲ့လာတဲ့လူတွေကမဆိုလို့မငူလို့တဲ့မလှပဲနဲ့တောင်ပြန်နေတဲ့ကြုတ်လာမြောက်ခိုင်းသူတို့မြောက်တိုင်းမြောက်ရရင်ဘုန်းကြီးစကားပြီးပြီးပြောက်ပြောက်မနေ့ကပဲလိုင်းပြောင်းမြေပြောဒီနေ့ငူကြုတ်ပါသုံးကြတဲ့ဘုန်းကြီးတို့မမြောက်ပါနဲ့မမြောက်ပါနဲ့ဟိုတချင်းတချင်းဆိုတာကတွတ်တူလဲဒီဆရာတော်ဘုရားများရေးထားဒွေချိုးတွေလေးချိုးတွေတိတတ်တွေဒါတွေတချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့တချင်းတွေဒါပေမဲ့တချင်းကိုတကယ်ထန်ကြရန်ကြကြရတ်တာမြောက်အောင်မဆိုဘဲနဲ့ဒီယဟန်တိတ်ခါတွေကိုထိမ့်ပြီးတော့ဟောကြားတော်မူတဲ့ရှေးကဆရာတော်ကြီးတွေကတော့တိတတ်ဖြစ်အောင်တော့ရိုးရိုးလေးဆိုသွားတယ်လေချိုးကြီးဆိုအောင်တော့မိုက်မလင်းနိုင်မှုမြိုက်ခင်းရတဲ့ညာစီမှာခါရောမီတီမဝေ့နိုင်မှုဒီကွေ့တွင်နေကုန်မျောပြန်ရတယ်ကွယ်ဆိုတော့ဘယ်သချင်းဖြစ်လို့ကျောက်ကသချင်းဆိုတကယ်သချင်းလို့ဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးဆိုတော့ဂျာနီကန်သချင်းဆိုတဲ့ဖြစ်တယ်ရေးထားတာကိုတကယ်ဆရာတော်သမတော်ကြီးတရားနဲ့စက်ရင်းနဲ့သချင်းမိုက်မလင်းနိုင်မှုမြိုက်ခင်းရတဲ့ညာစီမှာအာဆိုတော့ဂျာနီကန်သချင်းဆိုတဲ့ဖြစ်ဒီတိုင်းဖြစ်နေတယ်ကြောက်ခံနေရတာပြောပါတယ်ခါတော်မီပြီးမဝေ့နိုင်ဘူးခါတော်မီပြီးမဝေ့နိုင်ဘူးဒီကွေတွင်နေကုန်မျောပြန်ရတယ်ကွယ်အတော်မသာနိုင်တဲ့ယဟဝေဆိုတဲ့ဂျာနီကန်သချင်းဆိုတချင်းမို့လို့ရေးထားတာရတ်တမြောက်အောင်ဆိုပြန်တော့လေဂျာနီကန်သချင်းဆိုတဲ့ဖြစ်ပြန်ရောအဲ့ဒီတော့မဆိုတာကောင်းคนน่ะโซราหมอบุบอกเปียอ่ากวัดจักกงมาพี่ดีတော့ตะชิ้นเยลุတော့ด้วยชูลิชูดิยี้ท้าบายรัตตะเหมี่ยวอ๋องมาสู่တော့ตะชิ้นเยลุมะปอลืนมุตะเกรัตตะเหมี่ยวอ๋องทันกระไรจาจาสู่တော့จุ๊กอปอมาตะชิ้นลุดีลุลาไก่ဒါကြောင့်တရားနာပြည်သားရှိပါစေတော့လေ။ကဲရှေ့နေနဲ့ဆက်ကြပါဦးလို့။အင်းဝရာဇဝင်လေးပြောမလို့ဟာဘယ်တောင်ရောက်သွားတယ်မသိ။ကဲရှေ့ဆက်လိုက်ကြအောင်လို့။ခုနောင်မောင်ကျမန်းတရားဆုံးပြတ်တာလေးတို့ပြော။မကုံဆုံးတဲ့မေတ္တာပြောမလို့ခဲ့။ငန်းကြီးများနှမများဒီမေတ္တာမျိုးထားရှိနိုင်ရအောင်။တို့အင်းဝခေတုံးကတတ်မှုလေးဘူရနိုင်ဆိုတာရှိ။တတ်မှုလေးတတ်မှုလေးအဲ့ဒီတတ်မှုလေးဘူရန်နိုင်ပြီသူ့ရဲ့အိမ်သူဇနီးကမတ်ဖို့ဦးလို့ဒီလိုခေါ်တယ်မောင်ရန်နိုင်တတ်မှုလေးသည်ဂျွန်းတပုံများကိုနှိမ်နှင်းရန်ထွက်အသွားမသွားခင်မှားထားခဲ့တငယ်ချင်းမောင်ပိုးပြူရေသူ့တငယ်ချင်းကမောင်ပိုးပြူတဲ့တငယ်ချင်းမောင်ပိုးပြူရေအိမ်ကိုဝင်မထွက်ပါကွာငါရှိနေတော့ကိစ္စမရှိဘူးဟာအိမ်ရှင်ယောက်ျားမရှိတဲ့ချိန်ခါမှာအဆဆာအယားယာညီကိုနောင်ရင်ပမာချစ်ခင်တဲ့တငယ်ချင်းမင်းဆောင်ဆောင်မှာပါကွာဆိုပြီးတော့အဝင်ခိုင်းထွက်ခိုင်းမောင်ရနိုင်လေးတိုက်ပွဲထွက်သွားတော့မောင်ပိုးပြူကအိမ်မှာဝင်ထွက်ပြီးအဆဆာအယားယာဆောင်ဆောင်နှမရင်လေးခဲ့ဆိုမဖို့အပေါ်မှာချစ်မဖို့ဦးကလည်းမောင်ပိုးပြူကိုတရားနာပြိတ္တကြီးအကူအရင်းနဲ့ဆိုချစ်ဒီလို928သွယ်မေတ္တာနဲ့တန်ရှင်းစွာချစ်လာခဲ့ကြပါတော့လေတတ်မှုလေးမောင်ရနိုင်သည့်တိုက်ပွဲတစ်ခုမှာဒဏ်ရာနဲ့နေရစ်တော့ပြန်မပါဘူးပြန်မပါဘူးတရားနာပိဿာမပါတော့ဟိုကဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးရဲ့ကြောင်းမှာပါပဲတရားနာပိဿာဒီကတတ်သားတွေပြန်လာတော့မေးတယ်တတ်မှုလေးဘူရနိုင်ကြဆုံးရစ်တဲ့ဆိုတော့မဖို့ဦးလေးခင်ဗျာငိုရှာတာပေါ့ငိုရပြီးတော့နေလာလိုက်တာမဖောက်ပြန်ပါဘူးပြိဿာဒီလိုမဖောက်ပြန်မင်းနဲ့နေလာလိုက်တာတရားနာပြိဿာကြီးနောက်မလာလှမကမလာတော့ဆွန်နေသို့လို့တန်ဃာတော်တွေပင့်ပြီးဆွန်ကလို့ရေးစချအမျှဝေးလို့တင်းပြီးဆိုတဲ့တရင်တိတိကြကြယူဆပြီးတော့ဟော928သွယ်မေတ္တာနဲ့နေလာခဲ့တဲ့မောင်ပိုးပြူလေးနဲ့ကနမ်းများတဲ့ဘက်သို့ပြောင်းပြီးတော့ကုလူဆက်ဆံရ1500 1500အ အကျင့်လင်မယားဘဝရောက်သွားပါပြီ။ဒီလိုအကျင့်လင်မယားဘဝရောက်သွားတဲ့ချိန်ခါမှာဟောကလည်းတရားနာပြီးတာမသေးဘူး။မသေးဘူး။ဒဏ်ရာဆေးကုပြီးပြန်လာ။အိမ်ထဲဝင်။ဟာ။ဟေး။တဆေတဆေ။ဟာဘယ်ငယ်ချင်းဘယ်တဆေရမှာလဲကွာ။ရန်နိုင်ကြီးငါလေး။အာမင်းသေးပြီမလားနဲ့မလားနဲ့။တဆေ6တောင်မှတ်မဟုတ်ပါဘူးကွာငါမသိပါဘူးတကယ်ချင်းကမဖောက်ဘူးမဖောက်ဘူးမဖောက်ဘူးလို့ခေါ်လိုက်တော့ဟိုကအိမ်ထဲကထွက်လာမလေးလွတ်ကြပါအောင်တော့လမ်းသွားဟေးတဆေးတဆေးဟေးမဖောက်ဘူးတဆေးမဟုတ်ပါဘူးကွယ်ငါမသိပါဘူးငါဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးရဲ့ကျောင်းမှာဆေးကုပြီးမသိလို့ပြန်လာတယ်လေဟုတ်တော့အဲ့ဒါမှခက်တာလားဘေးဟင်ဘာခက်တာတော့မသိဘူးဆိုရင်ခက်တယ်ဟာဒီလူတွေဘာတွေးရည်လဲမသိဘူးဘာခက်လို့ခက်တယ်ပြောတာပဲမသိဘူးဆိုရင်ခက်တယ်ဆိုတော့မောင်ကိုပြူကမျက်တောင်မခတ်ဖဲနဲ့မောင်ရနိုင်ကြည်လိုက်မဖို့ဦးကြည်လိုက်တကယ်ချင်းဟေးမင်းတကယ်မသိဘူးနော်ဟောဗျာမသိပါဘူးလို့ဆိုနေမှာမင်းနဲ့ဒီကွာတဲ့မသိပေမဲ့လို့ခုဆုံးမှနောင်ချင်းဆိုတာလို့မသေးပြန်တော့ပြောရမှာပေါ့တကယ်ချင်းမင်းထွက်တော့တဲ့ဒီအိမ်ထဲကဒီတော့ငါအိမ်ကငါဘောက်ထွက်ရမှာဟာတကယ်ချင်းထွက်တော့ဟာငါအိမ်ကွာဒီတော့မင်းအိမ်မေဒီထွက်ဓမ္မကောက်ကွာငါမျက်နှာပူးမနေပါဘူးပြောပါတော့မင်းသေးပြီဆိုလို့ဆန်းဒီတုတ်ပြီးတော့တန်ဃာတော်တွေပင့်ရေဆက်ချအမြဝေးလို့ငါဒီမင်းဇနီးမယမတ်ဖို့ဦးရဲ့အပေါ်မှာ920ရှစ်ကွယ်မြစ်တာတန်ရှင်းတဲ့မကုံဆုံးတဲ့မေတ္တာနဲ့ချစ်ခင်ပါတော်လဲမင်းသေးပြီဆိုတာနဲ့ပြန်မလာတဲ့နောက်ဆုံးငါတို့1500နဲ့ကုလူဆက်ဆံလို့ဂိုင်းကွယ်သူအကျင်လင်မယဘဝရောက်နေပါပြီဂိုင်းထွက်ဟင်ဟဲ့ကောင်ငါရင်ကွာငါဘာလို့ထွက်မှာတော့ဟာငါနဲ့ရနေပြီကွာရရမရရကွာငါနဲ့ငလင်ငယ်များငါပိုင်နေကွာအဲ့ကောင်ငါခေါ်ယူတာမဟုတ်ဘူးကွာမခေါ်ခေါ်ခေါ်ကွာငါတိုင်းနေကွာဘာပဲရမလဲကွာမင်းဒီကမင်းတော့အဘာဘာမလုပ်လုံးတာကိုဝိဇ္ဇာရဲ့လုံးတော့မဖောက်ဦးလေးကအလဲကောင်ကဒုက္ခပါပဲတော်လဲတော်ပါတော်လဲလုံးပါနဲ့မြဲရည်လေးကလဲကလဲလုံးတော့ဟိုနှစ်ယောက်ရံပွဲဆဲသွားယောက်ျားဆိုတာမိန်းမပြောရတာလေ။ဒီကယောက်ျားဆိုတာမိန်းမပြောမရဘူး။အေးမိန်းမပြောရရတယ်မိန်းမဆွဲခေါ်ရပါတယ်ဒါတော့မှတ်ထားဘူး။မိန်းမဆိုသည်မိန်းမတိုင်းမဟုတ်ဘူးအမေခေါ်မပါဘူး။သားလုပ်တဲ့လူဖဲဝိုင်းတနေကုန်ထိုင်းနေတယ်အမေကသွားခေါ်တယ်ကောင်လေးတဲ့တလောင်းမထိုင်နဲ့စားကျင်တောက်ချင်မှမသိဒူလာကင်လိမ့်မယ်လာတယ်။အမေကခေါ်တော့ဘာပြောတော့ကင်ကင်များလေရုပ်ကင်ကခရကင်လား။မိမ့်မတိုင်းမဟုတ်ဘူးအမေခေါ်လို့မရဟာဟိုမိမ့်မခေါ်တော့ရလားဗျာဟိုမိမ့်မဆိုတာသူ့အဟွာပြောတာပြီပါနဲ့ခုံမနဲ့တီးပြီးသွားတယ်ပေချင်းစိုးစားချိန်မှတောက်ချိန်မှမသိတယ်လောက်ထိုင်ရလားလာခဲ့လို့ဘူကီလေးဆွဲခေါ်တော့ငါလာမလို့စိတ်ကူးနေတာဟာဒါတော့မိမ့်မဆွဲခေါ်ရတယ်လို့ဒီယောက်ျားတွေတို့ကဒါပြောတာပါကံကြီးဟိုမှာဆွဲပြင်လိုက်တော့သူပြောတော့ရသူဆွဲတော့ရနှစ်ယောက်သမားညင်သွားပပြည့်မှုဒီကိစ္စတရားဆွဲမယ်တရားဆွဲမယ်ငလင်ငမရကွာတို့မိဖမင်းခိုးယူတာဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ငါမသိဘူးထင်လို့ယူတယ်ဆိုတာထားဖို့ကွာအခုငါသိတယ်ဆိုလို့ယူတယ်ဆိုတာထားဖို့မသိလို့ပြန်လာမှတော့မင်းခွာဖို့ကောင်းတယ်ခွာနိုင်ဘူးကွာအဲ့မခွာနိုင်တရားဆွဲမယ်ကွာအာရွာလူကြီးတွေတိုင်းပဲရွာလူကြီးမှဆုံးပြတ်လို့မရဘူးပဲဆုံးပြရမလဲမဖို့ဦးမေးကြည့်လိုက်တော့မဖို့ဦးတဲ့ငါတို့မှဒီမောင်ရန်နိုင်ငံငယ်လင်ငယ်မရမှုသူ့ဘောမေတ္တာများပြက်ကလားမပြက်ပါဘူးပါကြီးရဲ့ငယ်လင်ငယ်မရဆိုတော့သေပြီချင်လို့သာနောက်အိမ်တော်ပြုတ်လိုက်တာပါတဲ့မသေးဘူးဆိုပြန်တော့လေသူ့လေဒီမှာချစ်တာပဲပါကြီးဟေးအဲ့ဒါပြီမောင်ပိုးပြူလေးရောအသေးလေးဆိုလို့အိမ်တော်ပြူတာထားပါတော့ငါတို့မှသူမသေးလို့ပြန်လာမှတော့ငယ်လင်ပေါင်းပြီးမောင်ကိုလူရဲ့အပေါ်မှာညစ်စိတ်ကပြတ်နိုင်ရဲ့လားအဲဒီလူနဲ့တုတ်မပြတ်နိုင်ဘူးသူကခေါ်တဲ့ပြီးတော့ယူတာမဟုတ်ဘူး ဖြားရောက်သွေးဆောင်ပြီးတော့ယူတာမဟုတ်ဘူးသိပြီဆိုလို့928ကျွယ်မေတ္တာက1500ကျူးကြတာပါအေးဒါဖြင့်တို့တော့မဆုံးပြနိုင်ဘူးဘယ်ယုံတက်လို့မှမရဘူးခုနော်မောင်ကျွမ်းယုံရောက်သွားရဲ့ခုနော်မောင်ကျွမ်းယုံရောက်တော့ခုနော်မောင်ကျွမ်းကတရားနာပြိဿ

ရင်တော့တတ်ကြမှာမဖြစ်ဘူးလူသားမှုကြီးလည်းအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးငါကိုရနိုင်အတူတူနေရမလို့လို့မောင်ဖို့ယူတူတူနေရမလို့လို့နဲ့မဖို့ဦးလေးစိတ်တစားယောဂါဖြစ်ပြီးဟောခုံတော်မောင်ကြပါအိမ်နဲ့အနစ်စာရောက်သေးရှာပါလေညာပြေတော့အလောင်းကြီးပြင်းလို့ဖဲသမားတွေနဲ့ဟောကြီးတယ်ဘာသာဆိုတာဖဲသမားကကျွတ်တို့ငငယ်တွေကရှိနေတာပဲဒီတော့တရားနာပြိဿကြီးအဲ့ဒီလိုဖဲသမားတွေနဲ့ဝိုင်းဖွဲ့ပြီးတော့လူကြီးလူကောင်းတွေနဲ့လက်ဖက်ပွဲတွေနဲ့ကွန်အစ်တွေနဲ့ဒီလိုနေကြဆိုင်ကြတော့တရားနာပြိဿကြီးလာပြီးဘသူအရင်ရောက်လာတော့ဆိုတော့မောင်ရနိုင်အရင်ရောက်လာပါကြီးပါကြီးဟာတံမှုလေးကိုရနိုင်လာလာလာလာလာကြီးလာလာမောင်ရေမင်းနှုတ်ဆက်ရစိတ်တော့မကောင်းပါဘူးဘာကြည့်လို့လဲခင်ဗျာအဘပြုလို့ရမလဲကွာမင်းအလာကောင်းမိမလို့အချိန်နှောင်းပြီမောင်ရနိုင်ယူရမလို့လို့မောင်ဖို့ယူယူရမလို့လို့နဲ့ကြားကစိတ်တွေပြာများပြီးတော့မတ်ဖို့ဦးလေးအနစ်စာရောက်သွားရှာတယ်ကွယ်အလောင်းလာကြည့်တော့ဗျာမပြာနဲ့ကွယ်ခုနကမှခေါင်းခွင်းပြီးပါလေဗျာဒုက္ခပါပဲဗျာအေးဒုက္ခတွေနှောက်ထားတော့ကွာညလာတကယ်လို့မင်းချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့မတ်ဖို့ဦးလေးဒီလိုပြေးသွားတဲ့အချိန်ခါမှာမဖို့ဦးရဲ့တကြိုစိနဲ့ငွေ900လောက်တော့မင်းတာဝန်ယူမှဖြစ်မယ်ကွယ်။ဗျာ။မယုံနိုင်ဘူးဗျာ။မယုံနိုင်ဘူးပါကြီး။ဘယ်နဲ့ဗျာချစ်တော့သူသေးတော့ကိုအလောင်းမလုံနိုင်ဘူး။တကယ်ဆိုရင်ကျုပ်ပေတယ်ထားအောင်တော့3နှစ်3မိုးတော့သူစောင့်မှုကောင်း။မစောင့်မဲနဲ့နှောင်းအိမ်အောင်ပြူတာကျုပ်အပေါ်ကိုသူမချစ်လို့ဘောသူမြစ်တာမခိုင်ရဲလို့ဒါကြိုးစရိတ်900မပြောနဲ့တပြားမယူနိုင်ဘူးပြို့အေးရှိသေးတော့ခွဲနောက်မဘိုးပြူပေါက်လာပြောပါကြီးပါကြီးဟာမဘိုးပြူလာလာလာလာမဘိုးဦးအေးပြောမှာပေါ့ကွာမင်းအလာကောင်းမွေပြီဒီလိုကအချိန်ကနှောင်းသွားပြီမင်းတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အင်းကြားမှာပြာများပြီးတော့စိတ်တော့ကရောက်ပြီးမစားနိုင်မတော့နိုင်နဲ့ကွယ်မဖို့ဦးလေးအနစ်စာရောက်လို့မောင်ရင်ခေါင်းတွင်းထားတဲ့ဟိုအလောင်းလာကြည့်တော့အလောင်းလာကြည့်တော့စီဗျာမဟုတ်မလေးကူကျိုးနေရကြီးရဲ့ဆိုပြီးအလောင်းကြီးခေါင်းနဲ့တိုက်ပြီးတော့ခေါင်းကြီးခေါင်းနဲ့တိုက်ပြီးပြေးငိုတယ်ကဲပေါင်ဖို့ပြေးငိုတာနောက်ထားတော့ကွယ်ငိုတာနောက်ထားတော့ဒီလိုကွယ်ဒီမဖို့ဥလေးရဲ့တကြိုစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မငွေ900ပါအလုံးတောင်းယူနိုင်မှမလားလေ။ပါကြီး900မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာမဖို့ဥနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကုန်ကြတဲ့ငွေကြီးကျွန်တော်အလုံးတောင်းယူရယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်အကောင့်တောင်းယူရယ်ခင်ဗျာ။မဖို့ဥနဲ့ပတ်သက်တဲ့တကြိုစိတ်တွေသူများတပြားမှမကုန်ရဘူးကျုပ်တောင်းယူရယ်ကျုပ်သူ့အပေါ်ချစ်ခဲ့တာမခိုင်းမြဲတဲ့ရေဘွက်ပမာမတိမြဲတဲ့1500မေတ္တာနဲ့ချစ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျမကုံဆုံးနိုင်တဲ့928သူမေတ္တာနဲ့ကျွန်တော်ချစ်ခဲ့တာဒါတော့တာဝန်ယူသဖြင့်အဲ့ဒါလို့တာဝန်ယူသဖြင့်လို့လေတရားနာပိဿပြောလိုက်ရောအေးကောင်းပြီလူကြီးမင်းတို့ကြားကြတဲ့အတိုင်းသူတို့တရားသူတို့ဆုံးပြပြီးကြပါပြီခင်ဗျာအေးငါတို့မဖို့ဦးလာလာလာလာလာထွက်ခဲ့တော့ထွက်ခဲ့တော့ခေါင်းကတက်တက်မဲ့ပြင်ထားတာဖဲသမားတွေနဲ့အဟုတ်တူအောင်လုပ်ရတရားဆုံးပြလွယ်တာမှတ်မဖောက်ဦးလေးကထွက်လာဟေးမဖောက်ဦးအမလေးမသိလို့တွေ့ရမေးအာရန်တိုင်းကြီးပြင်ဖက်တာကို928ကမပြင်းထန်ဘူးပြိတ္တသူကတော့ဖြည်းဖြည်းညင်ညင်ပဲပြိတ္တ1500တဲပြင်းဆိုပါလားပြိတ္တကြီး1500မပြင်းဘူးလားပြည့်ရလာနဲ့မြုံနေသူတို့ပြည့်ဖက်တော့ခုံတော်မောင်ဇပန်းကဟေးမောင်ရနိုင်ဆုံးဆုံးနောက်ဆုံးနောက်ဆုံးမင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးမင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးမင်းတို့တရားကိုငါဆုံးပြတ်ပြီမဟုတ်မင်းတို့ကိုယ်တိုင်ဆုံးပြတ်သွားကြသည်မောင်တို့လူကြီးများသက်သွေအသိပါများငါတယောက်တည်းဆုံးပြတ်တာမဟုတ်ပါဘူးမင်းချစ်ချင်းမေတ္တာဒီရေဘွက်ပမာမတည်မြဲတဲ့ကနန်းများတော့လေ1500မေတ္တာဆိုတာသိရင်မေတ္တာတဲ့ဝါဒနာမှုဟေးဓမ္မဒီမေတ္တာကြီးမင်းပိုင်ဆိုင်တိုက်တဲ့မေတ္တာမဟုတ်တော့ဘူးသေပြီအထိ928သူရဲ့မေတ္တာနဲ့
မကုံဆုံးတဲ့မြစ်

0: တာနဲ့ချစ်သောမောင်ပိုးဖြူသာလျှင်ပန်ကြိုက်တယ်မောင်ပိုးဖြူနဲ့ပေါင်းစိမောင်ရနိုင်မင်းဒီကနေ့ကစမဆိုင်ဘူးပြာဆုံးပြပေးဘယ်လိုမြစ်တာတယ်တုံးဟိဟောပြာသောသောကပြောခဲ့တယ်ဘယ်လိုမြစ်တာတယ်မကုံဆုံးသောမြစ်တာမကုံဆုံးသောမြစ်တာဆိုတာခဏဘယ်လောက်ရှိတုံးဟိ928သွဲ့မြစ်တာအဲ့ဒီမြစ်တာဒီဘယ်သောခံမှမကုံဆုံးဒါကြောင့်တရားနာပရိသတ်ခုံတော်မောင်ကျော်ပန်းဆုံးပြတ်ပေးတဲ့တန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့အဲ့ဒီမေတ္တာလေးကိုဒီကနေ့ကျွတ်တို့တိုင်းသူပြည်သားတရားတော်မှာများတွေလေးစားကြစမ်းပါကောင်းမွန်လားပရိသတ်ကြီးဒါကြောင့်ကျုပ်တရားဟောနေရတဲ့ဘုန်းကြီးတရားတော်မှာတွေရဲ့အပေါ်မှာတန်ရှင်းတဲ့928တွေ့သောမေတ္တာကိုလက်ကင်ထားပြီးသွားခဲ့တဲ့တိုင်းပြည်လဲအတော်နှံ့ပါပြီပရိသတ်နော်တချင်းဆိုငိုးနေတဲ့ဘုန်းကြီးပဲမယ်လို့တိုင်းပြည်လက်ခံလာခဲ့တာအနှစ်20ကျော်လောက်အခုတော့တော်ပြီလို့ကျုပ်ဆုံးပြတ်ထားပါဆုံးပြတ်တာလာလျှောက်တယ်မငိုလို့တဲ့မနေ့ကပရိသတ်တဝက်လောက်မဟုတ်တော့လည်းပဲနောက်ပိုင်းကပြန်နေပြန်မေ့သည်လို့တကယ်ငိုတာကြိုက်ရင်လေလာခဲ့လို့တယောက်တည်းငိုပြပါရစီဟုတ်တယ်လေကျုပ်တော့ဒီတိုင်းပဲပြောလိုက်ကျန်ဒီကံတရားပြီးရှေ့ပိုင်းမှာဝိပဿနာဟောတယ်နောက်ပိုင်းမှာဇတ်ထုတ်ဟောတယ်ဘယ်လိုပင်ဝိပဿနာဟောပေမဲ့မပေါ်လွင်ဘူးဘာလို့မပေါ်လွင်တာတော့သက်သက်နားထောင်လိုက်တချင်းသာငူချင်းသာမကြားရရှေ့ပိုင်းဝိပဿနာဖမ်းမှဖမ်းမယ်ရှေ့ပိုင်းဝိပဿနာကိုမဖမ်းလို့ကက်ဆက်သမားအပြစ်တင်လို့မရဘူးကက်ဆက်ကိုအငှားဖွင့်တဲ့လူကစပြီးတော့ဝိပဿနာကျုပ်တရားတိတ်ခွေလေးတင်လိုက်တော့အဲ့ဒါကြီးပြင်းပြအကောင်းဆုံးလို့တဲ့ဟိုငိုချင်းပါလာချရအောင်ပါသူတို့ကြိုက်တာသူတို့လှုပ်ကြသည်ဒါပဲမဲ့လို့ကျန်ဒီကံတရားနားထောင်လိုက်တချင်းဆိုငိုချင်းချနေတာပါကွာကျုပ်ပေါ်ဒါပဲတောင်းအတင်ခံရတောင်းအတင်ခံရရုံနဲ့လားမဟုတ်ဘူးလူပြတ်တွေမင်းသမီးတွေမင်းသားတွေကစကျုပ်ပြောလားပြောလာတော့ငါလျှော့တာကောင်းတယ်ဇာယုံနဲ့ကျုံနဲ့ကပ်ပြီးဆုံလိုက်ရင်အဲ့ဒီဇာယုံမသက်တာအငိမ်ဝဲဆက်ပွဲကြည့်ကျင်ဝဲဆိုတာတော့အသာထားတော့ဒီကကျုံလဲတရားဘုန်းကြီးဘုရားရောက်မှဆိုးငူဟောတော့မင်းသားမင်းသမီးမျက်စောင်းတို့လဲအတော်ခရဟောကျွတ်တို့ပြောရအောင်ဝင်းဘိုးတို့ညည်းကိုဟိုရွှေမန်းသားများလေအောင်သားတင်ကြီးကွာတဲ့ဒုဖေလက်ချက်တည်းကတွဲလာတော့ကြာပါပြီတဲ့အသက်ကကြီးလို့ပရေတွေလည်းတွန့်ကုန်ပါပြီတဲ့တို့နဲ့တော့မကြိုက်ပါဘူးတဲ့ကျန်ဒီကံနဲ့တွဲဖို့ကောင်းတော့တာတော်ဆိုးတဲ့ကောင်းပြီဒီထဲမန္တလေးမျိုးကအငိမ့်မင်းသမီးဗေဒာဆိုတာကျုပ်တပြိကျုပ်သမီးလေးလို့ချစ်တယ်ယရနာသုံးပါအလွန်ကြည်ညိုတယ်အဲ့ဒါကျုပ်တရားနာပိသဆွမ်းကျိုးတွေရေကျိုးတွေကြံဒီကံဖိတ်ခေါ်တဲ့တချင်းတွေကျုပ်ရေးပေးဒါရီဆိုတော့တရားနာပိသရေကျုပ်လှည့်ပေးစားပါတဲ့ကြံဒီကံဆရာတော်ရဲ့တပည့်တယ်ကွာမပိတာကကြံဒီကံဆရာတော်ကလည်းကွာပေါက်ပေါက်ရှာရှာတွေဟောပါပြီနဲ့ဒီဘုန်းကြီးမင်းသမီးတွေနဲ့ရင်းနှီးနေမှတော့ကွာဆိုပြီးထွက်ပြေးသည်ကြီးသမုတ်အဲ့ဒါတိုင်းပြည်တော်ဘွက်ပေါက်သွားကောင်ဘူးမြို့မှာပရိသတ်2000ကျော်လောက်နဲ့စောင့်နေကျုပ်ကမရောက်ဘူးလမ်းကားပြက်လို့ပျော်ပွဲမှာတောင်တင်းတယ်။ကျန်ဒီကဆရာတော်မဘေဒာနဲ့ထွက်ပြေးတယ်ဆိုတာတရက်ပြက်သွားလို့မလာတော့ဟုတ်ပြီတဲ့ဝေဘာညက်ချရတယ်။အဲ့ဒီလိုဟုတ်ပြီလို့ဝေဘာညက်ချနေတော့ကျုပ်နောက်တရက်ကိုရောက်သွားတယ်ကောင်ဘူးမြို့။ရောက်သွားတော့အမေတီးတို့တီးတို့ကျုပ်တရားပလင်ထောင်းကအဲမဘေဒာနဲ့ရတယ်ဘယ်ဟုတ်တို့မှာတခုလာလာအာမင်းဘယ်ရှင်ရပြန်ဝေ့လာမှာမဟုတ်ဘူးတောက်တိတောက်တဲ့လူလာမကြားကိုကန်လို့အဲ့ဒါကျုပ်တကယ်ကိုယ်တိုင်ရောက်လာပြန်တော့လေမန်ပေတာနဲ့မဟုတ်ဘူးပြိဿာလိုင်းပြောင်းသွားမန်ပေတာမဟုတ်ဘူးကြာနီကန်ဆရာတော်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးတင်းတင်းညူနဲ့ထွက်ပြေးဗျာအာတိုင်းပြည်ဘွက်ကိုပေါက်လို့ဟေ့ညီတော်နောင်တော်တို့ငါဂုံလို့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးတို့လေဒီဟာတွေနဲ့အပြောခံရလို့ဂုံမရှိပါဘူးသူတို့ခမရများလည်းဂုံမရှိပါဘူးခံရတာခံရတာနာမည်ကြီးရင်ဒီဓမ္မရာဟာခံရမယ်ပြိဿာဒါကြောင့်အခုတော့လေတရားနာပြိဿာမတုံ့လှုပ်ပါဘူးပြောချင်ရပြောကြတော့ အသေးတွေလည်းမားကုန်ပါပြီအရေတွေလည်းထူးကုန်ပါပြီမနာနိုင်တော့ပါဘူးမာမအေးဆိုတဲ့သချင်းလိုအသေးတွေမားလို့နာလဲနာနာငါအဲ့ဒါလို့ဖြစ်နေပါပြီအခုတော့မနာနိုင်တော့ပါဘူးတရားနာကိစ္စဒီထဲကြာဒီကံတရားဝဲမှာနှင်းကလေးမိုးကလေးကြတဲ့နေရာရာသီဥရုရောက်ပြေမျိုးရင်ချင်းမှုစားယုံဟောတဲ့ရုပ်အပြင်မဲ့လူတဝက်လောက်ရှံထွက်ဖြူမျိုးမဆန့်လို့ပြင်မဲ့ထုတ်ဟောရတကုံးမျိုးထခိုးနဲ့စားယုံကြီးမဆန့်ဘူးစားယုံရှိတဲ့မြို့တိုင်းမှာကြံဒီကံဖျာတော်ရဲ့တရားပွဲကိုရာသီဥရုမိုးလေးကြောင့်စားယုံနဲ့ကျင်းပတယ်ပြိသက်ရှမ်းရှံထွက်တော့တည်င်းလုတ်လာကြံဒီကံဆရာတော်တရားပွဲယုံသွင်းတာတဲ့ဖျာတစ်ချက်30ဟာကျုပ်တော့ခန်းနေရတာကိုယ်လိုလှည့်ပြောလိုက်ဒီလိုလှည့်ပြောလိုက်နေရမရှိတော့ဇာယုံနဲ့မိုးလုံးလေးလုံးဟောပြန်ပါတော့လေတရားနာပရိသတ်ကြီးကြံဒီကံဆရာတော်ကကန်တလိုက်တွေနဲ့အလုတ်လုတ်ဇာပြန်တယ်ကြာတော့ဘွက်ကိုပေါက်လို့ဒါကြောင့်တရားနာပရိသတ်ကြီးတရားဟောရတဲ့နေရမှာသချင်းဆိုငိုချင်းချလို့တိုင်းပြည်သည်အာယုံ၅ပါးများတဲ့အချိန်ခါဆိုတော့ကြိုက်တဲ့လူနဲ့မကြိုက်တဲ့လူစာကြည့်လိုက်တော့ကြိုက်တဲ့လူကအတော်များပါအတော်များပါအတော်ဆိုတပြေလုံးလို့အတော်များပါကြိုက်တဲ့လူများသလားမကြိုက်တဲ့အပိုင်းကလည်းရှိကြိုက်တဲ့အပိုင်းကတော့အာယုံ၅ပါးပဲမို့ကြိုက်ကြတာသူတို့ကမှားတဲ့လန်သွားကြိုက်မကြိုက်တဲ့ဘက်ဆိုတာကကျွတ်တူသူတော်စင်များရဲ့ဘက်ကပြန်ကြည့်တော့သင်္ကန်းဝတ်ကြီးနဲ့သချင်းဆိုတာနှက်ခေါင်းရှုပ်နေရကဲရဇာကျုပ်လောက်ကမှားနေတာကျုပ်သိသဖြင့်တော်ပြီလို့ဒီအချိန်မှနောက်မဆုတ်ရင်လဲဒါတဲ့ဘယုံဒုက္ခဖြစ်ဖို့ရှိဒါကြောင့်တော်ပြီပြိဿာနောက်ဆိုလို့ငို့လို့မတော်တော့တဲ့အချိန်ကျုပ်လိုင်းပြောင်းပြီးတော့ဟောပြရစီတော့တခါတခါလေးတို့ကစိတ်ခံဆိုတာလောက်ကတော့ရှိပါစီတော့ပဲသမမကြီးငို့လို့တော့မတော်တော့ပါဘူးအော်ခင်ဗျားတို့ကလည်းရည်တယ်ကျုပ်ကလည်းအကြောင်းတော့ပြောပြောပြရတယ်ပြိဿာဟဲ့ဒါကြောင့်တရားနာပရိသတ်ရေဓမ္မတတိကကြာဏီခံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကြိုက်တဲ့ဘက်နဲ့မကြိုက်တဲ့ဘက်နဲ့လက်ဖဲရေးဆိုင်ခေါက်ဆွဲဆိုင်မုံညီဆိုင်ရံဖြစ်တာဒီလည်းများလာပါဘူးများလာပြီပရိသတ်ရေကြာဏီခံအပြစ်ပြောကြာဏီခံတိတ်ခွေပေါ်သမျှဝယ်တဲ့လူနဲ့သွားတွေ့တောင်းချင်းချကြဗျာမကောင်းဘူးစကားစစ်ထိုးကြတယောက်နဲ့တယောက်ရံဖြစ်ကြအဲ့ဒါမျိုးဒီမျိုးမှာရွှေဆန်းတော်စီခြေရင်းမှာကျွတ်တူလို့ဖိဆိုင်တဆိုင်ရှိကိုမောင်နေတရုတ်တရုတ်ကျုပ်တရားတွေကိုသူအစကလည်းမနာဘူးဘယ်တော့မှမလို့ဘုန်းကြီးရှင်းမခေါ်ဘူးတရားလည်းမနာဘူးတရုတ်လူမျိုးနောက်တော့ကြံဒီကံတရားနာတော့သူတိတ်ခွေတွေရန်ကုန်မှာလာလာပြီးတော့ဖတ်သမ ्या သူအကုန်သွင်းအကုန်ရှိတယ်ဇတ်ထုတ်80ကျော်လောက်အဲ့ဒီဇတ်ထုတ်တွေအကုန်သွင်းပြီးတော့လာသမ ्या လူသူကကြံဒီကံတရားဖွင့်ပြကြံဒီကံတရားဖွင့်ပြတော့လူတယောက်ကဒီပေါင်းများတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုတော့လဲအကြံဒီကံဆရာတော်ပါတဲ့ဖွင့်မှန်းများချင်းဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးတံကြားကြမှာဘူးသူကပေါက်နေတဲ့လူနဲ့တူပါရဲ့ဟောဘူးလေပေါက်တော့သူကရင့်ပြီလေဖဲချားခြင်းမတော့ဖွင့်မှန်းများတယ်ချင်းဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးတံကြားကြမှာဘူးမဟုတ်ပါဘူးများတဲ့ချင်းနဲ့ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အားခင်ဗျာကျုပ်ကြားလိုက်ဒီကိုတော့အတန်ဖြင့်သချင်းဆိုငူချင်းချာတာခင်ဗျာအလုတ်တရားပါမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်ဘူးတဲ့ခင်ဗျာဝိပဿနာဟောရင်နာမလားမာဒီဘုန်းကြီးဝိပဿနာဘယ်တော့ဟောလို့တုံးလဲခင်ဗျာနာမလားဝိပဿနာဆိုရင်နာမယ်ပြုတ်ပြုတ်မယ်ကျုပ်ကားတဲ့ကျုပ်လည်းဖိဆိုင်လာခင်ဗျာတရားပြီးဆုံးအောင်နိုင်ရင်လည်းဖိချူလကားတိုက်တယ်ဒူးရတဲ့သေးတယ်မှုန်နဲ့ကျွေးတယ်ခင်ဗျာလေတဲ့ဟိုဝိပဿနာတရားကိုဆုံးအောင်နာမလားအမာဒီကိုတော့ခင်ဗျာဝိပဿနာဟောဆုံးအောင်နာမယ်ကဲလက်ဖိချူတိုက်ခင်ဗျာအလကားကြောက်ဒူရဘူးလိုက်ချဘူးကောက်ကြောက်မုံက၅ခုဘိုက်ဆိုင်ရင်စားသွားအလကားပြုတ်အဲတခုတော့ရှိတယ်နော်တရားပြီးအောင်မနာရင်တော့ဒါအလကားမဟုတ်ဘူးသူတန်ချင်းနဲ့သူဘောရောသက္ကာယဒိဋ္ဌိဖြုတ်ခါအဲ့ဒီသက္ကာယဒိဋ္ဌိခွဲကန်တရားကိုဖွင့်လိုက်တော့မုံလည်းစားပြီးပြီလေဖဲ့ရည်လည်းတောက်ပြီးပြီဆေးလိပ်က၃လိပ်ကုန်ပြီဒူရ15မိနစ်လောက်ကြာတော့ကောင်းပါဗျာတဲ့ဒီလူမဟုတ်ဘူးထင်လို့တဲ့ကျွန်တော်ကသို့တော်လည်းကျွန်တော်အိမ်အလုပ်ရှိသေးလို့ခင်ဗျာတဲ့မတ်တရခင်ဗျာပြမလို့လားတဲ့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပြမလို့တဖိတ်ချူကဘယ်လောက်ကြလူရဆွေးလေးကကလေးပြ90
1: မုံကခမရဘယ်နှခုကိုအလုံးလုံးဘယ်လောက်ကြပြေးပါခမရခမရလကားလိုက်တာတိတိဆုံးအောင်နိုင်ရင်လကားပဲတိုက်နိုင်ဘူးဗျာခမရလည်းဝိပဿနာမဟောဘူးပြောတယ်ဟောတော့15မိနစ်နဲ့ခမရထမရဘူးတဲ့အဲ့ဒါပြေးပါတဲ့ဇွတ်တောင်းအဲ့ဒီတယောက်လူမျိုးသည်သူ့သားလေးတွေကိုရှင်ပြုတ်ပြီးတော့ကြာနေကညပွဲမရလို့နေပွဲနဲ့ရှင်ပြုတ်ပါတယ်ပြိတ္တဒီမျိုးမှာကြာနေကသည်လှေကားတက်ပေးတဲ့ဘုန်းကြီးဓမ္မကတိကထဲမှာအောက်ပိတ်ဆုံးလှေကထင့်လို့ရှင်းရှင်းဝန်ခံဟောရတဲ့ဘုန်းကြီးကျောက်ဆိုတာငိုတာလေးတွေဟာညီငယ်နှမငယ်တွေဘယ်တရားပွဲမှမသွားတဲ့ကလေးတွေဒီတရားနာရတာမဆိုးဘူးကွာကြာနေကတရားနာရတာမပြင်းဘူးကွာတခါတခါသချင်းလေးရဆိုလိုက်သေးကွာဟေးနားထောင်လို့ကောင်းသကွာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်ရှိကိုဒါနဲ့ဆွဲခေါ်လို့ရောက်လာရင်ကျုပ်လိုချင်တဲ့ပုံစံဘာသာရေးတရားတွေတွန့်နိုင်နေဆိုပြီးတော့လှုပ်လာခဲ့တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဓမ္မကတိကထဲမှာကျုပ်ကအောက်ပိတ်ဆုံးဓမ္မကတိကနေပြီဓမ္မကတိကရဲ့အပေါ်ကူမှခြိပါပုတ်ခတ်ခြင်းမပြုဘဲနဲ့တပါးသောပုဂ္ဂိုလ်ကဖုတ်ပုတ်ခတ်လျင်ပင်ကျုပ်ကပြန်ပြီးတော့မခြိပါဘဲနဲ့ကိုတရားကိုဟောခဲ့တယ်ဘုန်းကြီးဒါကြောင့်လှေကားတက်ပေးတာကျုပ်တက်ပေးတဲ့လှေကားနဲ့အဆင့်မြင့်မြင့်တရားတွေနားနိုင်အောင်ကလေးတွေလည်းအကျင့်ရအောင်ကျုပ်လုပ်ပေးနေပါတယ်လို့တဲ့တဲ့ပြောပါလေရက်ကနဲ့ဒီတဲ့တဲ့ပြောတဲ့ဇကားကိုခုနကကိုမောင်နေသည်အာကိုယုံကြည်စွာနဲ့ကျုပ်တက်ပေးတဲ့လှေကားနဲ့ရိတ်တာတစ်ခုရောက်သွားရောရုပ်ရိတ်တာတစ်ခုရောက်သွားတော့ခေါင်းပေါင်းမောင်းကျက်သရေကြီးတွေနဲ့ကြံဒီကံဖြစ်ပြောတာတို့ဘာပြောတာတို့ဟာကျွတ်တို့ကသချင်းဆိုတဲ့ဘုံကြီးဒီတိုင်းဆိုရင်ကျွတ်တို့ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်လေးဘဝကြဆုံးတော့မှာပဲလို့ဖဲသလူပြောပြီးကျုပ်အပြစ်တီပြောနေတော့ပြောပါနဲ့တဲ့မပြောပါနဲ့တဲ့ကြံကြီးကအပြစ်ခမည်းတော်ရိတ်တာမှာမောင်နီတယောက်တယောက်လူမျိုးတရားလာအားထုတ်တာဟာကြံကြီးကတတ်ပြီးတဲ့လှေကားနဲ့တက်လာတာပါဘုံကြီးရှင်းမခေါ်ဘူးတဲ့တရားမနာဘူးတဲ့ကျုပ်ကျုပ်တက်ပြီးတဲ့လှေကားနဲ့အဆင့်မြင့်မြင့်တရားတွေနားနိုင်အောင်ကျုပ်ကအပြော်တိုက်ပြီးမရောက်ရောက်အောင်ဆွဲခေါ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့အာကြာဒီကံတရားကြီးစရာတွေဆိုးစရာတွေငိုစရာတွေနဲ့ဖြစ်တော့ပါဘူးဆိုပြီးကျုပ်အပေါ်ကျုပ်ကလှေကားဆိုတော့နင်းတက်ပြီးအထက်ကူသွားကြပါပါဒါပြီးကျုပ်ကြောင့်ခင်ဗျားတို့အထက်တက်သွားခင်ကျုပ်တက်ပြီးတဲ့လှေကားလေးနင်းပတ်လေးလည်းမမေ့ကြပါနဲ့လို့ဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံပြီးတော့ဟောနေတာကြာဒီကံဆရာတော်တက်ပြီးတဲ့လှေကားနဲ့ကျုပ်ဝိပဿနာကူးပြောင်းအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ရှိရောက်လာတာခင်ဗျားတို့ရိတ်သားလူတယောက်တိုးလာတာကြာဒီကံရောက်ဒီလိုသာကြံဒီကအပြစ်ပြောနေမယ်ဆိုရင်ခမည်းတော်ရိတ်တာလူတယောက်ပရိသတ်တယောက်ယော့ပြီးမှကျုပ်ပြန်နေကျုပ်နဲ့အလားတူလူတွေလည်းယော့လိုက်ဦးမယ်မှအဲ့ဒီကြတော့ထဆွဲတယ်ဟာမဟုတ်ဘူးလေကျွတ်တော့ဒီအမှန်တော့ဒီလိုပါဗျာတကယ်ဝိပဿနာဟောတကယ်ကောင်းတာဗျာဒါလေးတွေလျှော့လိုက်သိကောင်းပါဗျာညာနဲ့ဆွဲခေါ်ပြီးလို့ဟဲ့ဒီပါဒီဇို့တိုက်တော့အဲ့ဒီတခါကကျုပ်ကိုကိုယ်တိုင်လျှောက်ပါတယ်ခမည်းတော်သိကျင်ရင်တော့ပြေမြို့ရွှေဆန်တော်ခြေရင်းမှာလည်းဖဲ့ဆိုင်ကိုမောင်ကြီးသွားမေးကြည့်ပါလက်တွေ့ဒါကြောင့်ကျုပ်အနေနဲ့ကဘယ်ဘက်ကလှဲ့ကြည့်ကြည့်နိုင်ငံကျော်နိုင်ငံကျော်ဆိုတော့လေဘလုံးရှုပ်ထွေးကြော်ရတယ်ဘုန်းကြီးဆိုတော့ပြီးမှန်ကျော်မဟုတ်ဘူးအဖက်ဖက်ကဘိုးဘက်ကကြည့်ကြည့်ဒီဘက်ကကြည့်ကြည့်ဘယ်ဘက်ကကြည့်ကြည့်ညာဘက်ကကြည့်ကြည့်ကျုပ်အပေါ်မှာတတ်ထုအချခံရတာကြီးများလာပါသဖြင့်တော်ပြီလို့လိုင်းပြောင်းပါတယ်ပြိတ္တအဆိုးမခိုင်းပါနဲ့အငူမခိုင်းပါနဲ့ဟဲ့ဤငယ်နှမငယ်တို့ဆိုရံငူရာတွေမပါလို့နင်တို့ဆိုရံငူရာတွေမင်းတို့ဆိုရံငူရာတွေနားထောင်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဇတ်ထုတ်ပေါင်း90ကျော်လောက်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမြို့ကြီးတွေတေးတန်သွင်းနေမှာရှိပါလေတနိုင်ငံလို့အဲ့ဒီအရင်တုန်းကငူရာလေးတွေပဲနားထောင်ကြတော့ကွယ်နောက်ထပ်တော့ငါသီးခံရပါဆိုရံမပါလို့ငူရာမပါလို့လည်းမပြင်းကြီးကြနဲ့လူရင်းဖြစ်တဲ့တရားတွေကိုနှာသွားကြမသေးမချင်းမှတ်ရမယ်တရားကမှနိဗ္ဗာန်ရမယ်ဒီဆိုတာငိုတာတွေကြီးစရာတွေဆိုတာကနိဗ္ဗာန်ရဖို့တစ်ဆက်မှပါခြင်းမှပါမှာပါအပြင်းပြေပြတ်မပြေးအောင်ဖင်မြဲအောင်မအိတ်ချင်အောင်မငိုက်အောင်သာခေါ်ရတဲ့တရားတွေမို့လို့ပြောရတဲ့သကဘူတွေမို့လို့အဲ့ဓာတွေကိုသိမ့်မမျော်လင့်ကြပါနဲ့လို့ဒီကနေ့အထူးသဖြင့်သတိပေးအပ်ပါတယ်သဘောပေါက်ကဲ့မဟုတ်လားပြိဿကြီးသဘောပေါက်ရင်မပြင်းနဲ့ပေါ့ရှေ့နည်းနည်းဆက်ပြောအောင်မကျုပ်ကဓမ္မကတိကဆိုတော့ဒီကနေ့ပဲဩငါစာကြည့်ဦးမှပြင်းတယ်ဆိုကြည့်လိုက်တော့ဓမ္မဗရမက္ကဝက်မှာကျွတ်တူဝက်ပြိတ္တာကြီးအကြောင်းသွားတွေ့ဝက်ပြိတ္တာကြီးဝက်ပြိတ္တာကြီးကကျွတ်တူတခြားမဟုတ်ပါဘူးဓမ္မကတိကကဖြစ်သွားတဲ့ဝက်ပြိတ္တာကြီးနားထောင်ကျုပ်ပြောမယ်ကတ္တဝဘုရားလက်ထက်ကမထေနှစ်ပါးရှိတပါးကဝါ60ရတပါးက50နဲ့9ဝါရှိတယ်ဗျတချောင်းနဲ့အတူနေတာခြိနှင်းကောင်းခြင်းညီကိုအရင်ကတည်းကချစ်ခင်
2: တယ်လောက်ထိအောင်တထွဲထွဲနဲ့ငယ်တဲ့မထေကသပိတ်ပိုက်ပြီးတော့မထေကြီးကိုပြုတ်စုပြီးတော့အဆက်ဆက်အရာရာလိုက်ပြီးတော့လာခဲ့သိတ်ချစ်ခင်အဲ့ဒီကြောင့်ဓမ္မကတိကဓမ္မရောက်သွားအဲ့ဒီကြောင့်ဓမ္မကတိကဓမ္မရောက်သွားတော့ဓမ္မကတိကကိုမထေများကနေပြီးသူတို့ကြောင့်ရှိတဲ့သံဃာတော်ကြီးတရားဟောခိုင်းတရားတော်ကြီးတရားဟောခိုင်းနောက်တော့တရားတော်ကြီးကတရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးဆိုတော့ဂျင်ညိုပြီးပြင်ကြတာပေါ့ပြင်တော့ဓမ္မကတိကကိုတော်ကတဖြည်းဖြည်းတစတစနဲ့ဆိုကြပါစို့လောဘယမက်ကကြီးလာဒီကိုယ်တော်နှစ်ပါးဟာအင်မတန်လူညံ့ဒီမထေကြီးနှစ်ပါးသည်အင်မတန်တိမ်မွေ့တယ်ညီကိုအရင်ငယ်လို့လေအလွန်ချစ်ကြ။ဒီကိုယ်တော်နှစ်ပါးတပါးနဲ့တပါးမသိမမြတ်ဖြစ်ပြီးတော့ထွက်သွားကြမှသာလျှင်ဒီเจ้าကိုငါပိုင်မယ်ကျမ်းလာတယ်ယူ။ကျမ်းလာပြီးတော့မထေကြီးနားသွားပြီးတော့တူတူတူတူနဲ့ရှောက်ရှင်းပြားတဲ့ဟိုအရှင်ဘုရားဟိုမထေနဲ့သတင်းသုံးရတာစိတ်ချမ်းသာပါရဲ့လားဘုရား။ဟိုစိတ်ချမ်းသာတယ်သူတော်ကောင်းသိစိတ်ချမ်းသာပါ။အစစရာညီရင်အကိုကဲဆိုအမတန်ချစ်ခင်ကြ။ဒါဖြစ်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ရှောက်စရာတခုတော့ရှိတယ်ဘုရား။ရှောက်ပါရှောက်ပါကိစ္စမရှိပါဘူး။ရှောက်စရာရှိတာရှောက်။ခက်တယ်ဘုရားတပည့်တော်ဒီစကားရှောက်ထားရမှာအမတန်ဝန်လေးဘုရား။အမတန်ရှောက်ရခက်နေတယ်ဘုရား။ရှောက်ပါလို့ဇွတ်တိုက်တွန်းလဲသူမရှောက်ခဲ့မထင်ငယ်ရှိကြပြန်တော့လေဒီလိုပဲပြောတယ်ရှောက်ဖို့ရအလုံးလုံးလေးတပြအလုံးခက်တပြတရားနေလဲဒီတိုင်းပြောနေရနေလဲဒီတိုင်းပြောသုံးရနေလဲဒီတိုင်းပြောနောက်ကြတော့တရားနာပြိတ္တအဲ့ဒီဓမ္မကတိကကိုတော်ကမထေကြီးပါကတ်အရှင်ဖျားတဲ့အရှင်ဖျားသည်မထင်ငယ်နဲ့အတူတကွဆွမ်းဖုံးပေးသလားဗျာအိုးညီရင်အကူကဲ့သို့ချစ်ခင်လာတာသူ့အပြစ်ဘာမှမြင်တာမှမဟုတ်ဘူးအတူတူဖုံးပေးတာပေါ့ဝန်လေးပါပြီဗျာဝန်လေးပါပြီရှင်မရအတူတူဖုံးပေးတကောဗျာဟောမထေကြီးဒီတိုင်းပြောမထေငယ်ကြတော့လည်းဒီတိုင်းကွာပြောတယ်အရှင်မရဟိုမထေကြီးနဲ့အတူတူဆွမ်းဖုံးပေးသလားဗျာဆွမ်းဖုံးပေးတာပေါ့ဝန်လေးပါပြီဗျာဘာလို့လို့ကြီးဘာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ရှောက်ပြောနေတာဘာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ရှောက်ပြောနေတာတရားနာပြိဿာနောက်တော့အရှင်ဘုရားသည်တဲ့ဟိုမထေကြီးရဲ့သဘိတ်သင်္ကန်းကိုအစစအရာရာကျိုးသေးတယ်မှုကိုယ့်ရဲ့ငယ်ရွယ်သူအဖြစ်နဲ့ဝတ်ကြည်အောင်ပြုစုကြလားဗျာ။ဟိုပြုစုတာဘောမထေကြီးပဲ။နှောင်ကြီးရင်ကသူချစ်ခင်တာ။ဟောရှင်ဘုရားဒီလိုပြုစုနေတာပဲကိုဗျာ။အလေးကောင်းပါတယ်ရှင်ဘုရားစိတ်ထဲသန့်ရှင်းရင်တော့မထေကြီးကြတော့တမျိုးသွားပြောဗျာ။ဒီလိုအမျိုးမျိုးလှက်ပတ်ပြီးပြောတော့နောက်တရားနာပြိတ္တကြီးယဟန်နှစ်ပါးအင်မတန်ချစ်တဲ့ယဟန်နှစ်ပါးကြီးတပါးနဲ့တပါးတန်ရဝင်လာမဖြစ်ဘူးဒီကိစ္စငါတို့အတူတကွနေလာခဲ့တဲ့ချိန်ခါမှာဘယ်လိုအပြစ်မှမြင်ခဲ့တာမဟုတ်ဓမ္မကတိကကဒီလိုမေးတဲ့ကိစ္စသည်အကြောင်းတစ်ခုတော့ရှိအလေမေးကြည့်တာကောင်းပါမယ့်ငါရှင်အိုးသင်ငါအပေါ်မှာဘာတခုခုများအပြစ်မြင်တဲ့တန်လျာရှိကြလေအာမရှိပါဘူးခဗျာသင်္ဃပေါ်မြတ်တန်လျာရှိလို့ဘုသူမြန်ဘာပြောမိလို့မပြောပါဘူးခဗျာနောက်မထင်ငယ်ကလည်းတပည့်တော်ကတော့မပြောဘူးခဗျာအရှင်မြတ်တပည့်တော်အပေါ်မြတ်ဘာအပြစ်မြင်လို့တန်လျာဝင်ပြီးတော့တပါးပါးကိုတခုခုတော့စကားပြောမိသလားခဗျာမပြောဘူးငါရှင်ငါလည်းဘာမှမပြောဘူးအဲ့ဒီရင်တရားနာပိဋ္ဌာနှစ်ပါးတယောက်နဲ့တယောက်ချိန်ဝတ်တယ်ထင်ပြီးတော့ဓမ္မကတိကတိုက်တယ်ကိစ္စကြောင့်နှစ်ပါးရံဖြစ်ပြီးတော့ကိုတော်ကြီးကွဲကြကွဲပြီးတော့တော်ပြီသင်နဲ့ငါမနေဘူးသင်နဲ့ငါနေလို့မဖြစ်ဘူးမထေကြီးကအနောက်ကထွက်တော့မထေငယ်ကအရှိဘက်ကထွက်ဓမ္မကတိကလိုက်ဆွဲတယ်ရှင်မရတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာမဟုတ်သေးပါဘူးဗျာယဟန်ဝင်နေပြီးတော့ရံသိခါကြီးထိန်းနေစောင့်ရှောက်ပြီးဒီလိုနဲ့မတော်ဘူးဗျာမသိဘူးဗျာနေကြပါဘူးဗျာမကြောက်နဲ့ဗျာမလုပ်ပါနဲ့ဗျာမရဘူးခန္ဓာပေါ့လေခန္ဓာတားပြီမဲ့မရဘူးထွက်သွားကြသူကအဲ့ဒီကြောင်းပိုင်နော်မနဲ့ကြတော့ဆွမ်းစားကြတော့မထေနှစ်ပါးမပါဘူးသူတစ်ပါးနဲ့ကြွသူတစ်ပါးနဲ့ကြွတော့ဘုကတက္ကရာတော်ကတွေကမေးတာပေါ့ရှင်မညာတဲ့မထေကြီးနှစ်ပါးမပါဘူးလားဗျာမပါဘူးတဲ့မနေ့ကပဲတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးယဟန်ဖြစ်ပြီးတော့တဲခဲတကူဒေါသဖြစ်ရံဖြစ်ပြီးထွက်သွားကြဆွဲလို့မရစီးလို့မရတားလို့မရအမေသူကစကားကောင်းပြောပညာမရှိတဲ့လူတွေကတော့ငြိမ်းနေပညာရှိတဲ့လူတွေကစဉ်းစားဒီမထေနှစ်ပါးပြီတို့လောကစကားလို့ပြောရင်လင်မယားလို့တထွဲထွဲနဲ့အင်မတန်ချစ်ကြခင်ရ ညီကိုအရင်ပမာဏဒါလောက်ဖြစ်တယ်မထင်နှပါသည်ဘယ်တော့မှဒီလိုဖြစ်ခဲ့ဘူးလားမဟုတ်ဒီဓမ္မကတိကရောက်လာမှဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့တချို့ကလည်းဓမ္မကတိကကိုတန်ရဝင်ရသူ့ကြောင့်ပဲဆိုတာတန်လေးထံကြဆုံးပြကြဒီလိုနဲ့နေသွားလိုက်တာတရားနာပြိတ္တဟိုယဟန်နှပါသည်ခင်ကွာပြီးတော့သွားလိုက်တာကျင်းလို့လည်းမရဘူးဆွမ်းဖုံးပေးလို့လည်းမရဘူးငါအပေါ်သင်းတန်မရဝင်ရလိမ့်ချင်းဓမ္မကတိကကိုသင်းသည်လို့ပြောရလေချင်းကိုတပားကလည်းအရှင်ဘုရားဒီလိုပြောရလေချင်းအတူတူကနေလာတာပြောရလေချင်းနဲ့တပားနဲ့တပားမကြည်မချမ်းဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ကမကြည်နှက်ကြသေးလို့တရေမှကျင်းလို့မရဘူးသွန်ဖုံးပေးလို့လည်းမရဘူးဒီလိုနဲ့နေလာလိုက်ကြတာတရားနာပိတ်တာအတော်ကလေးနှစ်တေကြာညောင်းလာတော့ယဟန်နှပါကြောင်းတစ်ကြောင်းမှတခါတည်းသွားဆုံရကိုတပားကလည်းဝင်ဒီတပားကလည်းဝင်ခင်ထားတဲ့အိယာလေးတွေဝင်ပြီးတော့ကျင်းလိုက်ကြတော့တပားနဲ့တပားနေဘူးတဲ့မျက်နာတွေဆိုတော့မြင်လိုက်ကြညီကိုအရင်ပမာဏအင်မတန်ချစ်တဲ့ယဟန်နှပါးလေးဓမ္မကတိကဂုံးတိုက်တဲ့ဇကားကြောင့်ထွက်သွားကြရမှပြန်ဆုံမိတဲ့အခါမှတ်မိထားတဲ့မြင်ဘူးတဲ့အတူနေဘူးတဲ့ချစ်ခင်တဲ့ယဟန်နှပါးလေးတပားနဲ့တပားမမြင်တော့မျက်ရည်တွေဖုံးလာမျက်ရည်တွေကျလာအင်မတန်ချစ်တဲ့နှစ်ပါးဓမ္မကတိကသူ့အကြောင်းပြုပြီးတော့ကွဲလာခဲ့ကြအတော်ကြပါဖြစ်လားလေငါဒီသူ့သပိတ်ကိုအရင်ဆေးကြိုးပြီးတော့ယူရကောင်းလိမ့်မလားငါကအရင်လျှောက်ထားရကောင်းလိမ့်မလားဟိုမထေကြီးကလည်းငါကသူ့ကိုအရင်လျှောက်ထားရကောင်းလိမ့်မလားနဲ့နှစ်ပါးတဖြည်းဖြည်းတစိမ့်စိမ့်ကြိတ်ပြီးတော့တပားနဲ့တပားကတ်သွားအရှင်ဘုရားငါရှင်တင့်မြဲရည်တွေနဲ့အရှင်ဘုရားလည်းငိုးနေတာကိုဟိုကိုမြဲရည်တော့ကိုသိတာမဟုတ်ဘူးတင့်မြဲရည်တွေနဲ့တဲ့ဟိုကလည်းရှင်ဘုရားငိုးနေတာကိုတဲ့တို့ညီကူအရင်ပမာဏအင်မတန်ချစ်ခဲ့ငါရှင်မေးရဟိုတင့်ငါအပေါ်များငါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပြစ်အနာစာတွေကိုဓမ္မကတိကပြောမိလားတပည့်တော်တလုံးမှမပြောဘူးခင်ဗျာသူကတော့ဒီလိုမေးခဲ့တာဒီဘာမှမဟုတ်ခဲနဲ့ဝင်လေးလှပါပြီပြောရမှာရှောင်းရမှာခက်ပါပြီနဲ့ဆိုလာတယ်ရက်တည်းဟာသုံးလေးရက်ပါခင်ဗျာတလုံးမှတပည့်တော်ကသူ့ကိုမပြောမိပါဘူးအေးငါရှင်ငါအပေါ်လဲသူဒီလိုလုပ်တာပဲငါလည်းတလုံးမှတင့်ရဲ့အပြစ်အနာစာကိုပြောမိပါဘူး။မှားပြီ။အင်မတန်ချစ်တဲ့ငါတို့ညီကိုရင်းလို့ချစ်တဲ့ယဟန်နှပါးဂုံးတိုက်တဲ့ဓမ္မကတိကစကားကြောင့်ငါရှင်မှားပြီလို့တပါးနဲ့တပါးဖက်ပြီးတော့ငူလိုက်ကြတာပြိတ္တာ။မကုံဆုံးတဲ့928တွယ်သောမေတ္တာပဲပေါ့။မှန်ရလားပြိတ္တာကြီး။အဲ့ဒီတင်တို့ဒီတိုင်းထားလို့မဖြစ်ဘူး။ငါတို့ကြောင်းကတော့ပြန်ယူမှာသူကြောင်းလို့ကျင်တာနဲ့သူနှစ်ပါးကိုတိုက်လာသွားကြစို့သွားကြစို့ဆိုပြီးတော့တရားနာပြိဿကြီးအဲ့ဒီသူတို့သတင်းသုံးခဲ့တဲ့ကြောင်းဝင်ညဓမ္မကတိကသင်္ကန်းနေစီချိုးပြီးတော့သပိတ်တွေစီချိုးပြီးတော့ယူမယ်ဟန်ပြင်းမယူနဲ့သင်ယူစရာမလိုဘူးသင်လုံးမဟုတ်တော့တို့အင်မတန်ချစ်တဲ့ညီကိုနောင်ရင်းငယ်စို့နေလာခဲ့တဲ့ယဟန်နှစ်ပါးကိုသင်ခိုက်ရန်ဒေါသဖြစ်ပြီးကြောင်းကထွက်အောင်လုပ်တယ်သင်အခုမနေနဲ့ထွက်လက်ပြီးတွေပါတွေဆုပ်လက်ပတ်မောက်ခတ်လက်ပတ်မောက်ခတ်တယ်ဆိုတော့တရားနာပြည်သားကျန်းကန်နေရဒီတိုင်းပါတာပေါ့လက်ခမောက်ခတ်တာပေါ့ဗျာဟိုကျွတ်တို့ငငယ်တို့ကတော့ဟိုဒီလက်မှာအကြီးကြီးဟိုအလုံးကြီးတွေဆွတ်ထားတဲ့ဟာတော့မမြင်ဘူးရိုးရိုးထိုးတဲ့လက်ပြီးဘွဲတော့ကျွတ်တို့တောင်ကျုံဘွဲကြည့်ဘူးတဲ့အလွတ်အလွတ်ဒီလက်ဝဲဆိုတာဟိုဒီလက်မှာကျွတ်တို့အကြီးကြီးတွေဆွတ်ထားတာပြည်သားမြင်ဘူးတဲ့ပေါ့အဲ့ဒါဘာကော်တော့အဲ့ဒါတော့ကျွတ်တို့မမြင်ဘူးဟိုဓာတ်ပုံနေတဲ့မြင်ဘူးတဲ့ဟိုတောင်ကျုံဘွဲတုန်းကတော့ကိုရင်ဘွားနဲ့သွားကြည့်တယ်ဒီတိုင်းပြိတ္တလက်ကြည့်ကရောင်းကြိုက်ပြီးတော့ထိုးကြအဲ့ဒီကဲ့သို့ပေါ့လက်ခမောင်းနဲ့ခတ်ပြီးတော့တခါနဲ့ထိုးမဲ့ကြိတ်မဲ့ဟန်ပြင်လိုက်တော့ဓမ္မကတိကမနေရဘူးထွက်ပြေးယဟန်နှပါးသည်အဲ့ဒီကြောင်းမှာချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ဓမ္မကတိကအပြစ်ကိုသိပြီးတာနဲ့ကျင်နာစွာနေကြပါတယ်ပြိတ္တအဲ့ဒီဓမ္မကတိကသည်အင်မတန်ချစ်တဲ့ယဟန်နှပါးကိုကွဲပြားအောင်ဂုံးတိုက်ခဲ့လို့ဟောပေးပြီးတဲ့နောက်ဆုံးမှာအဝီစီငရဲမှာကြက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတရားနာတိတဝတ်တိတာကြီးဖြစ်သွားလိုက်တာလေကတ်တော်ဘုရားလက်ချက်က
1: ဘုရားနဲ့ဆူရဲ့အကြအတော်ဒုက္ခများတယ်ကိုပိဋကဒုက္ခများပြီးဝက်ပိဋကကြီးဖြစ်တာဝက်ခေါင်းပိဋကခေါင်းကအမီးကပါဇက်ထဲပေါက်အမီးကပါဇက်ထဲပေါက်တယ်ကျုပ်ကြောက်သွားတာကျုပ်ကဓမ္မခရီးကကိုကြောက်သွားတာကျုပ်အချောင်းပြုတ်ပြုတ်ပြီးတော့အာဆိုတာကြိုက်တဲ့လူနဲ့ဆိုတာမကြိုက်တဲ့လူနဲ့ဘာတော့ကြကျုပ်လာလာရှောက်တယ်အရှင်မရဘယ်တကားတည်းကရှင်မရဘယ်လိုပြောနေတာဗျာအဖေပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှင်မရဘယ်လိုပြောနေတာဗျာတချင်းဆိုလို့တဲ့ဩခက်တယ်တကားကြီးရဲ့လို့ဆိုလို့ဆိုကြပြောတာသူတို့ကမှန်တာပြောတာကျုပ်ကလူတွေမြှောက်ပေးတာအဟုတ်မှပြီးမဖြတ်နိုင်ဘူးလို့ဆက်ငိုးနေတာတကားကြီးသူတို့အပြစ်မရှိဘူးလေကျုပ်ကတချင်းမဆိုဘူးလားဆိုတော့ဆိုတာပေါ့ဗျအေးဆိုလို့ဆိုတယ်ပြောတာဘာဖြစ်တုံးများလဲကျုပ်ကဆိုလို့ဆိုတယ်ပြောတာအဲ့ဒါမှန်တဲ့စကားလို့ခဲ့ပါပြီရှင်ဘုရားဘက်ကနာလို့ပြောပြန်လဲအရှင်ဘုရားကဘက်နဲ့တရားသဘောတည်းကြီးလက်ပတ်ပြောတာဒါပဲပြောရမယ်တကားကြီးရဲ့ကျုပ်ဘာမှမပြောတတ်ဘူးဒါကြောင့်ကျုပ်စိတ်ထဲမှာကျုပ်အကြောင်းပြု၍ဆိုရာငိုရာတွေကိုအကြောင်းပြု၍ဘယ်ဓမ္မကထိကဆရာတော်နဲ့မှမတူကြံဒီကံဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာတခြင်းဆိုငိုလို့ဒီလောက်ပြိတ္တများလာသဖြင့်လူတိုင်းကြိုက်တယ်လို့တွက်လို့မရဘဲနဲ့မကြိုက်တဲ့ဘက်ကလည်းရှိနေပါသဖြင့်သူတော်စင်တွေအတွက်စိတ်ဆင်းရဲမှကိုစိုးရိမ်သောကြောင့်မကြိုက်တဲ့ဘက်ဆိုတာကကျွတ်တို့ဒီလိုရှိပါတယ်နဲနဲလေးနားထောင်ပါမကြိုက်တဲ့ဘက်ဆိုတာကဆရာတော်သမတော်ကြီးများနဲ့အဖွဲကြီးအမေကြီးကျုပ်ပေါ်မှာဒီလိုဝေပါညကြံဒီကံတရားဟောမဆိုးပါဘူးတဲ့တခြင်းဆိုတာငူတာလေးသာလျှော့လိုက်ရင်ကောင်းပြီဟောသူတော်ကောင်းစကားသူတော်ကောင်းစကားဒါမကြိုက်တဲ့ဘက်ကဒီပိုင်းကိုပြောနေတာနော်သူတော်ကောင်းစကားဒီဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့စကားကိုနားထောင်ခြင်းလို့ကျုပ်လည်းအတော်လေးကြင်ညာလာခဲ့ပါတယ်ဆိုတာငူတာလေးလျှော့ပြစ်လိုက်ရှင်မရတို့တပည့်တော်တို့တရားဝဲခိုးတယ်ဗျာပြိနေလူတွေကစမကြည့်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့တို့ကိုရှင်မရတရားတည်းချောင်ကြီးဟောဗျာတရားရေဆူဟောရအောင်မလို့လို့မဟုတ်ဘူးဗျာတတိယတော်တို့ကွဲကိုအရှင်မရအဟဲနေလို့ဗျာတဲ့မငိုလို့ဗျာဒါနဲ့ဒီဘုန်းကြီးကလည်းကြည်ညိုလို့ပြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုလှုပ်လို့တော့မတော်ဘူးဆိုပြီးငိုဗျာယောဒါနဲ့အနှစ်20လုံးလည်လိုက်တာနောက်မန္တလေးမှာသာသနာရေးဦးစီးဌာနမူကကျွတ်တို့ဟိုသာသနာရေးဦးလှဆိုတာရှိပါတယ်ဆရာတော်ကြီးတွေကဆရာတော်အမင်းရှိတယ်မင်းဘုန်းကြီးရှောက်ပါအောင်ကွာမင်းဘုန်းကြီးရှောက်ပါအောင်ဟာအေးတရားခေါ်လေးရတော့ကောင်းပါရဲ့ဆိုတာငူတာလေးတွေကရှင်လိုက်ရင်အကုန်ကောင်းပြီကွာဒီလိုဆရာတော်ကြီးတွေကအမိန့်ရှိတယ်ဗျာတဲ့သာသနာရေးဦးလာကကျုပ်သတိပေးဖို့ပါလေရှောက်ဖို့ပါလေအဲ့ဒါကကျွတ်တို့ကောင်းစေခြင်းနဲ့အပိုင်းကတပိုင်းတမင်သက်သက်လူစီတာနဲ့ဝတ္ထုချင်းငွေတွေရနေတာနဲ့တရားနာပိဋကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မှမတူဘဲနဲ့ဒီခေတ်တည်းဝက်ဝက်ကွဲအောင်စည်းလာတဲ့ကြံဒီကံကိုတပိုင်းကပြန်ကြည့်ပြန်တော့လေ။ဟုတ်တခင်းဆိုငူလို့ရတော့သူ့လိုကြော်ဖို့အလွယ်လေးကွာ။ကြံဒီကံနိုင်ငံကြော်တယ်ဆိုတာတခင်းဆိုငူလို့ကြော်နေတာပါကွာ။ဒီတပိုင်းကရင့်ရင့်တီတီနစ်နစ်နာနာရင်းနဲ့လဲကျုပ်အပေါ်မှာကပြစ်ကညစ်ပြောလာတာတွေ့ရပါတယ်။တို့ပါသောကြောင့်တရားနာပိဋကကျုပ်ပြီပြန်ကြည့်လိုက်တော့ကျုပ်အကြောင်းပြု၍ခုနဲ့ကဓမ္မကတိကအကြောင်းပြု၍ရွေ့နဲ့ရွေ့ကျုပ်စဉ်းစားတယ်ခုနဲ့ကဓမ္မကတိကအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုရောနှစ်ပါးကွဲသွားလို့ဝက်ပြိတ္တာကြီးဖြစ်ပြီးဗဇတ်ထဲအမီးကြီးပေါက်လာတော့ဇာတိကတော်ကြောက်သွားငါတပိုင်းကအပြစ်ရှိနေပါလားဆိုတာငိုတာတပိုင်းကရှိနေတော့ကြိုက်ဖက်မကြိုက်ဖက်ငါအကြောင်းပြုပြီးနှစ်ချမ်းကွဲရခြင်းဖြင့်ငါပါဇက်ထဲအမီးမြန်ပေါက်နေမလားဟဲ့လို့ကြောက်သွားပါသဖြင့်ဒါကြောင့်တရားနာပြိဿကျုပ်သည်အတော်လေးဆင်ခြင်ပြီးတော့အခုမနေ့က1339ခုနရောလဆုံး14ရက်လကွယ်နေ့ကကျုပ်ကျင်ညာခဲ့ပါတယ်ပြိဿနော်ကျင်ညာခဲ့ပါတယ်ကျုပ်စကားပြီးပြီးကြောက်ကြောက်မဖြစ်ပါရစေနဲ့နောက်ပိုင်းလွမ်းတဲ့ဇတ်ထုတ်ကြီးကရှောက်ထားပါလေညာလျှောက်ထားတာပြောရတာလေမဆိုဘူးမငိုဘူးလို့မနေ့ကစပြောခဲ့ပြီအဲ့ဒီဝက်ပြိတ္တာကြီးဖြစ်နေတော့ရှင်လက္ခဏာမထေနဲ့ရှင်မောကလံမထေသည်ကြွသွားသောအခါမှာအဲ့ဒီဝက်ပြိတ္တာကြီးကိုသိမြင်တော်မူသည်ဖြင့်ရှင်မောကလံပြုံးတော့ရှင်လက္ခဏာမထေကရှောက်တယ်ရှင်ဘုရားဘာကိုပြုံးတာလဲဗျာငါရှင်အခုမမေးနဲ့ဦးအခုမမေးနဲ့ဦးမြတ်စွာဘုရားရှေ့ကြမှာမေးဘုရားကိုတော်မြတ်ရှေ့တော်ကြမှာမေးလို့ဘုရားကိုတော်မြတ်ကြမှာရှေ့တော်ကြမှာမေးလို့ဆိုပြီးသွန်လိုက်ကြတာဆွမ်းခံဖုံးပေးပြီးတဲ့နောက်ဘုရားရှေ့ရောက်ရှင်လက္ခဏာကရှင်မောကလံမေးရောမေးတော့မှရှင်မောကလံပြုံးတဲ့အကြောင်းကိုဝက်ပြိတ္တာအကြောင်းအစပြုံးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကခြေသားတော်တဲ့
2: ငါဤတပိသာဝကဖြစ်သောရှင်မောကလံညံအမြင်ရှိလို့ဒီခဲသို့ပြုံးပြီးတော့ဝတ်တတာအကြောင်းကိုသူသိလို့မိန်တော်မူတယ်။ငါဘုရားသီးဘောရီမန်တိုင်းဘုရားဖြစ်တော်မူကားစကလေးကဟောဒီဝတ်တတာကြီးကိုငါဘုရားသီးမြင်ပြီးသားဖြစ်သားတော်။မြင်ပေမဲ့လို့တပ်ပြင်းညွတ်တာရှင်ညံတော်ကြီးနဲ့လေးတင်ချီနဲ့ကဘာတသိမ်းမှွင်တောက်မှရတဲ့ညံတော်ကြီးနဲ့ငါမြင်လို့ဟောပြန်ပါတော်လဲဟောချိန်မကြဟောရပါတော်လဲမောယုံရှိပြီးတော့ယုံကြည်ကြမည်မဟုတ်၍ယခုတော့ခြေသားမောက်ကလံသက်သေရပြီဖြစ်သောကြောင့်ဒီဝက်ပြိတ္တာအကြောင်းကိုငါဘုရားဟောမယ်ခြေသားတော်လို့ဆိုပြီးတော့ဓမ္မကတိကဘုရားနဲ့ဟိုနောက်အတိတ်တုန်းကယဟန်နပကွမ်းအောင်တိုက်ခဲလို့ဝက်ကောင်းကြီးနဲ့တရားနာပိတ္တာပါဇတ်ထင်းအမီးပေါက်ပြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဘုရားကိုယ်တော်များဟောတော်မူတာကိုပိတ္တာရဲ့နောက်ထာကြောင့်မို့လို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဒီကနေ့ပြောကြပြီးတဲ့နောက်ဘုရားကိုယ်တော်များသည်အဲ့ဒီဒေသနာနဲ့ပတ်သက်လို့ဝါစန္ဒုရခိမနသာသူ့တန်ဟုတော်ရဲ့လို့နှုတ်ကိုဆောင်းစီပါကာယေနသံအကုသလံနဂရိယာခန္ဓာကိုယ်နဲ့လည်းတရားနာပိတ္တာကြီးမပြုတ်ပါနဲ့တဲ့နှုတ်နဲ့လည်းအဲမနောကသုံးပါးကိုရှောင်းပါနှုတ်နဲ့လည်းကျွတ်ဝစီကံလေးပါးကိုရှောင်းပါနောက်စိတ်နဲ့လည်းမနောကံသုံးပါးကိုရှောင်းပါကိုယ်နဲ့လည်းကာယကံသုံးပါးကိုရှောင်းပါအဲ့ဒီအကုသလကမ္မပဋ္ဌာတရား၁၀ပါးကိုရှောင်းခြင်းပဲဆိုရင်တော့ဖြင့်တရားနာပရိသတ်ရေကျွတ်အာရာဓယေမက္ခမိတ်သိပဝေဓိတန်လို့မိန့်တော်မူသဖြင့်ခရအစရှိတဲ့သူတော်ကောင်းများသည့်အပြားအဖြစ်ဟောကြားအပ်သောမက္ကင်၈ပါးသို့ရောက်ရာရောက်ကြောင်းရောက်နိုင်တဲ့အကျင့်ဖြစ်တဲ့ခြေသားတော်လို့ဘုရားအမိန့်ရှိပါတယ်။ဒီအမိန့်ရှိတဲ့ဒေသနာဆုံးမှာဘုရားတရားတော်ကိုနားရတဲ့တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်များဒီသောတာပတ္တိဖလာတိဤသောတာပန်သဂ္ဂရာဂံအနာဂံယဟန္တာတွေဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုတဲ့ဝပိတ္တာဇလလံကလည်းနိဋ္ဌိတံဘီဝိပဒနာတူစီလေးလည်းနှစ်ဌာနပြောခဲ့ပြီ။နောက်ပြီးတော့မကုံဆုံးတဲ့မေတ္တာပြောခဲ့ပါပြီတရားနာပိတ္တာဒါကြောင့်ရှေ့ပိုင်းတရားမှာဒီကနေ့တဏှာကြီးခွဲနီးနီးလောက်တော့ကြာသွားပြီခိတ္တရဆိုင်လို့ကျွတ်တို့ဟာပတိုင်းပေးကြပါအောင်စုအာဘဘာရိနာမမိတ်မလျော့မပေါ့မဆန်းတော်တတိယဖြင့်တံပါဒေထမိမိတို့ကြီးမှန်သမျှလွယ်လင့်တဲ့ကူပါလာလို့မပင်ပန်းကြပါဘူးဆိုရင်ဖြင့်ဓမ္မကတိကသင်္ဏဖွင့်မဲ့ပိတ်မှန်းကြီးအမိုးမိုးပြီးပြီးမို့နောက်နှစ်ရေဆက်ချဖို့ကြိုးအာယုံပြုထားပါတယ်ဒါကြောင့်အချိန်မီကြိုးစားပြီးတော့လူ

သာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောသတက္ကရာ1383ခုနှစ်ကျသုလအစ23ရက်2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ14ရက်တောက်ကြနေ့၌အွန်လိုင်းမှဟောကြားသောတရားဒေသနာတော်ကုန္ဒလခေတာထေရီမဤပါရမီဘွားနှင့်နောက်ဆုံးနေ့ရက်များကုန်လာကိတာထေရီမဟာလည်းပဲဝိသခာတို့ခေမာထေရီတို့ပဒါစရာတို့ ਨੇ အလားတူပဲသူရဲ့ပါရမီဘွားဟာဘုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကစခဲ့တာဖြစ်တယ်ကုန်လူဝိသေသာရှိတဲ့ထေရီမဖြစ်တဲ့အရောသာကဘာတသိန်းကာလကပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ဒါကြောင့်လောကမှာဘုရားမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားလူတွေရဲ့သက်တမ်းတသိန်းတန်းမှာပွင့်တော်မူတယ်။အဲလိုပွင့်တော်မူတဲ့အချိန်မှာကုဏ္ဏလကိတာထေရီမရဲ့အမျိုးကအလောင်းနေရာကသန္တာဝတိမြို့တထင်းမြို့မှာမွေးဖွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားနာသရတရားတွေဖြစ်ကုသကောင်းမှုပြုတယ်အဲ့ဒီကုသကောင်းမှုပြုတဲ့အခါမှာဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်မတာဝိဝိကဘိက္ခုနီမတူကိုဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓရာမြတ်စွာဘုရားကခိပ္ပဖိညာအသိဉာဏ်ထက်မြက်ပြီးတော့လင်းလင်းမြန်မြန်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာထူးခြားထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်ဣဒရဘဝလူဖြင့်ခြေကျူးမြောက်စားနေတာကိုတွေ့ရတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားတန်အလှူဒါနလုပ်ပြီးအဲ့ဒီယာတုအဲ့ဒီဌာနကိုခိဗဗညာအရာမှာထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ဘိက္ခုနီမာကဲ့သို့နောင်ဖရာရဲ့သာသနာမှာဖြစ်ပြရစေလို့ဆုပန်ခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီဆုပန်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရိဝေဒရာမြတ်စွာဘုရားကဖြားရိတ်စကားမိကြခဲ့တယ်ကဘာတသိန်းလုံမြောက်တဲ့အခါမှာပဒကဘာဆိုတာပေါ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီပဒကဘာမှာအောက်ကကမင်းမျိုးကတိုးထွက်ပြီးတရားဥဒိယမြတ်ရတဲ့ဂေါရမဗုဒ္ဓဆိုတာလောကမှာပွင့်လိုက်မယ်အဲ့ဒီဂေါရမဗုဒ္ဓရဲ့ဗတ္တကုဏလကိတာဆိုတဲ့အမည်နဲ့ဘေကုဏီပါဆက်လိုက်မယ်အဲ့ဒီဗျာဒိတ်စကားကိုခြားရတဲ့အခါမှာအလွန်မင်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကဘာတသိန်းကကြိုပြီးတော့ပြောခဲ့တဲ့စကားဘယ်လိုပြောနိုင်တာတုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပိဿုပန်အချင်းလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အနာဂတ်ကိုပြောတာပြဇဝံရှင်နေမှာဒီမျိုးသမီးမှာခိဗဗေညအရာထူးခြားထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့စိတ်ဆန္ဒအလွန်ကြီးမားနေတယ်ကျိုးစားထုံမှုတွေလည်းရှိတယ်စိတ်တက်ကလည်းမြင့်မားနေတယ်အသိဉာဏ်လည်းရှိတယ်ဆိုတော့သူရင်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေဟာဘလောက်ခိုင်မာတယ်ဆိုတာကြည့်ပြီးမြတ်စွာဘုရားသူ့ရဲ့စုပန်မှုကအောင်မြင်မယ်တော့နောင်နာခတ်မှာဖြစ်ပေါ်လာမယ့်ဟာကိုကြွတင်ပြီးတော့ပြောနိုင်တာပြစ်ပန်အခြေအနေကိုမူတည်ပြီးတော့ပြောကြတာပဲဖြစ်တယ်ဗမာအချင်းကနေခေတ်တောင်မှပဲ
ပင်လယ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရှားသီဥရုအခြေအနေတခုပြောပြီးဘယ်နေ့မုန်တိုင်းတိုင်းလေးပဲဘယ်နေ့မိုးရွာလေးမယ်ဆိုပြောနေကြတာပဲလေဒါလည်းအနာဂတ်ကိုပြောတဲ့ဟာပဲသို့သောမြတ်စွာဘုရားအသိဉာဏ်နဲ့မျိုးကြတော့ကဘာပေါင်းမြောက်များစွာကိုပဲကဘာပေါင်းမြောက်များစွာဝေးกว่าတဲ့အနာဂတ်ကိုပဲမှန်ကန်အောင်ပြောနိုင်စွာရှိတယ်ပေါ့ဘဝဆိုတာလူတယောက်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒဝါသနာဝါသနာတို့ဆန္ဒတို့အသိပညာတို့ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အနာဂတ်ဘဝကိုပြောလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီစုပ္ပန်နဲ့အမျိုးသမီးရဲ့ရင်ထဲမှာဖြစ်တဲ့သန္ဓဝိရိယစိတ်တဝိမန္တလို့ဆိုတဲ့အဓိပတိတရား၄ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားကဆက်သွယ်ရှုသာပြီးကဘာတသိန်းလွန်လို့ရှိရင်သူ့သန္ဓတော့အောင်မြင်မှာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကသူ့လိုချင်တာကိုမရရင်နောက်ဆုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာသိလို့ဒီလိုပြရတဲ့ကောင်မျိုးကြားလာပဲအဲ့တော့အောင်မြင်လာမဲ့အနေထားမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားလိုက်တယ်အနာဂတ်မှာမဲ့ခေါ်ရမယ့်အမိနာမပါပြောတယ်ဘဒ္ဒာကုန္ဒလဂိတာသူရဲ့မူရင်းနာမည်ကတော့ဘဒ္ဒာဆိုတာဖြစ်လေဘဒ္ဒာဆိုတာတင့်တယ်ခြင်းကောင်းမြတ်ခြင်းလှပ်ပခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆောင်းနေကုန္ဒလဂိတာဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျမှရတဲ့အမည်ဖြစ်မူလနာမည်ကဘဒ္ဒာလို့မျိုးသမီးတွေထုတ်ခဲ့ကမဲ့လို့ရှိတဲ့နာမည်မျိုးပေါ့အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘုရားမြတ်စွာဘုရားထံမှာကုသကောင်းမှုတွေအသက်တသိန်းနှံမှာဖျားနဲ့လည်းတွေ့ရတယ်ကုသကောင်းမှုတွေကိုလည်းစောစောမြင်းမြင်းလုပ်တယ်အဲ့လှုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရဲ့အရှိန်အဝါဟာကဘာတသိန်းရောက်လို့ရှိရင်အသီးပွင့်အနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကြွတင်ပြောတဲ့သဘောပဲဒါစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တရေပင်တပင်ဆိုင်တယ်အေးသူဆိုင်တဲ့မြေကလည်းကောင်းတယ်အရှိန်ကလည်းကောင်းတယ်အဲ့တော့ဒီပင်ဘယ်နှစ်နှစ်နေရင်သီးမယ်ဆိုတာမှပြောဆိုနိုင်ကြတယ်လို့ပဲစဘာဆိုင်ပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဘယ်ချိန်မှသွားရဲ့ပြီးတော့မဲ့လိမ့်မယ်ဆိုတာပြောနေကြတာပဲလေအဲ့သူရဲ့စိုက်ပျိုးမှုကိုချစ်ပြီးတော့အနာဂတ်ကိုဟောတယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းတရားရှိတယ် reasonable ဖြစ်တယ်လို့တော်ချီကဲဖြစ်ရှုတိပေရနဲ့တင့်တော်တယ်လို့ဒီလိုမတားရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကုသကံရဲ့အရှိန်ဟွာကြောင့်ပဲသူဟာတတန်းစေးလို့လူ့ဘဝမှာသိဆုံးတဲ့အခါတောရိန္ဒာနတ်ပြည်ရောက်တယ်တောရိန္ဒာနတ်ပြည်ကနေယာမယာမနေတုတိတာတုတိတာကနေနိဗ္ဗာန်ရတ္တိနိဗ္ဗာန်ရတ္တိကနေပရနိဗ္ဗိတဝတ္တဝတ္တိဆိုရတဲ့ပြည်6ထပ်အဲ့တော့ပါရမီဖြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ကျမပြေရောက်တယ်လို့သိမှပါလူပြေနဲ့နေနေနတ်ပြေ6ထပ်မှာရှောက်ပြီးတော့လူပြေမှာပါရမီကိုဆက်ပြီးတော့ဖြည့်ကြတာများတယ်ပေါ့တတန်းရှည်တယ်ကျမပြေရောက်သွားလို့ရှိရင်ဟိုမဖြစ်ဘူးတော့မဟုတ်ဖြစ်တာလည်းရှိတယ်ပေါ့တတန်းရှည်တယ်ကျမပြေရောက်ရင်ပါရမီအထူးဖြည့်နိုင်ဖို့မရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ဖះလောင်းနေကြတော့ကျမပြေရောက်သွားလို့ရှိရင်အတ္တိမုတ်တိမရဏလို့ခေါ်တယ်တတန်းစေအောင်မနေကြအောင်ပါရမီဖြည့်လို့ရတဲ့လူဘဝကိုပြောင်းရတယ်အဲ့ဒီလိုတတန်းစေအောင်မနေတာကိုအတ္တိမုတ်တိမရဏတော့ရည်ဆွေးချက်တစ်ခုခုနဲ့ပဲဘဝကိုဆုံးသတ်လိုက်ကြတယ်တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးစူးစိုက်လောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော့ဆန္ဒမရှိတာပေါ့နော်ပါရမီမြမပြေမှာအချိန်ဖြုံးမနေဘဲနဲ့လူပြေဖြစ်ဖို့ဆန္ဒရှိတယ်မြမပြေမှာအချိန်ဖြုံးမဲ့ဆန္ဒမရှိဘူး
လူပြည့်မှာပါရမီဖြည့်ဖို့စိတ်ဆန္ဒတွေကပိုပြင်းထန်တယ်။ဒါကြောင့်မဟုတ်ဖရာလောင်းတွေကမြမပြည့်မှာကြာရှည်စွာမနေဘူး။မြမပြည့်ရောက်တယ်ရောက်တယ်ကြာရှည်စွာမနေကြဘူး။အခုလည်းပဲကုန်နလကေသာဗတ္တာကုန်နလကေသာထေရီမရဲ့သူကိုယ်တိုင်ပြောပြတဲ့အပဒနာစာကြောင်းမှာလည်းပဲသူအဝတ္တုဒီနတ်ပြည်ရောက်သွားပြီအဲ့ဒီကနေပြီလူပြည်ပြန်ရောက်လာဘယ်ဘုံဘယ်ဘဝပဲရောက်ရောက်သူဟာအထက်တန်းကနေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာဒါကိုလည်းအမှတ်တရားပြန်ပြောပြတယ်အဲ့လိုနဲ့ဗရက်ကဘာရောက်လာကဘာတသိန်းကိုကြော်ဖြတ်ခဲ့ပြီးတော့ဘရကဘာကိုရောက်လာတော့အဲ့တော့ဘရကဘာမှာသုံးစုမြောက်ပြွင့်တော်မူတဲ့ကသဗ္ဗဖေယလက်ထက်မှာလူလာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာခေမာတို့ဥပလဝဏတို့ပတာစာရာတို့ကိတာဂောဘီတို့ဓမ္မဒိဏာတို့ဝိသခာတို့သူတို့နဲ့ဆုံစည်းပြန်တယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီကမှလေကသဝဖရာလက်ထက်ကသဝမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တကားဖြစ်တဲ့ဗာရဏသီဘုရင်ကာတိမင်းကိကီဆိုတဲ့ဘုရင်ကြီးရဲ့သမီးတော်ခုနှစ်ဘောဖြစ်တဲ့ထဲမှာသူပါတယ်အဲ့တော့သူနာမည်ကတော့ဘိက္ခုတ္တဤကာလို့ခေါ်တဲ့သမီးတော်ပဲဖြစ်တယ်သမဏေဆိုတာကခေမာလာဖြစ်တယ်သမဏဂௌတာဆိုတာဥပလဝဏလာဖြစ်တယ်ဘိက္ခုနီဆိုတာပတာစာရာလာဖြစ်တယ်ဘိက္ခုတ္တိကဆိုတာအခုဗတ္ထာကုဏလကေတာဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့ဓမ္မာရုသူဓမ္မာရုကကိတ္တဂောရမီရုဓမ္မဒေနာရုဖြစ်ခဲ့ပြီတန်ခတ္တိကတော့ဝိတ္တခာအဲ့တော့ကိကိဘိယင်ကြီးရဲ့တမီးတော်ခုနှစ်ဖို့ဘဝမှာသူတို့ဆုံးစည်းခဲ့ကြပြီကုသကောင်းမှုကိုမျက်မျက်နှုံးနှုံးပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုကတော့ရသော်ပြလက်ထက်ဆိုတော့အသက်2000တန်းပေါ့အဲ့တော့နှစ်ပေါင်း2000လောက်ကောမရီမြတ်မစရိယဆိုတဲ့အပြုစင်ဘဝနဲ့သူတို့ဟာခြားညတ်တာသာဖះတော့အကြောင်းတဲ့ဖះတရားနာပြီးတော့ဘဝတစ်ခုပြည့်စုံစေခဲ့ကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကုသကံတွေကြောင့်ဘဝခီးမှာသူပြေရောက်လိုက်၊နတ်ပြေရောက်လိုက်အဲ့လိုနဲ့ဖះတဆူကသဗ္ဗဖះမရှိတော့တဲ့နောက်ဈာကာလမြေကြီးကတိဥ္ဇနာလောက်မြင့်တက်လောက်အောင်ချိန်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာလူတွေရဲ့သက်တမ်းတရားတန်းထိကြာဆင်းသွားပြီတဲ့နောက်ခေါ်တော်ဖះလာပွင့်နေတဲ့ဒါနောက်ဆုံးဘဝသူ့ရဲ့ပါရမီဘဝရဲ့နောက်ဆုံးဘဝပေါ့နော်အဲ့တော့ပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေကတော့ကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ကဘာတသိန်းပဋ္ဌာန်းကသူမဖြည့်ခဲ့ဘူးလို့တော့ပြောတာမဟုတ်ဘယ်တော့မှစဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အစကိုတော့ဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးမဘုန်းကြီးတွေဘုန်းကြီးတို့တွေကိုဘွားကိုငါဟာတရဝအနေနဲ့ပေဘွားကစာဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာရှာဝေလို့ရမှာမဟုတ်ကြဘူးဘယ်ကနေစာဖြစ်တယ်ဘယ်ဥစ္စာရှာမရသလိုကျဲဥစ္စာရှာမရသလိုဖြစ်မှာပဲအဲ့ပင်နဲ့ယူစိကျင့်နဲ့ကျဲ့ဥဖះစားတာတော့လို့မဆုံးနိုင်တဲ့မိကုန်းနဲ့အဖြေလို့ဖြစ်သွားအစေးကနေအပင်ပေါက်တယ်အပင်ကနေပြီးတော့အစေးရတယ်အဲ့တော့ဘယ်သူကစားတာတော့လို့ပြောဝရခက်တယ်ပေါ့နော်ဟောကျဲမကက
ချက်ဦးရတယ်ချက်ဦးကနေတခါချက်ပေါက်တယ်အဲ့လိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူကအစဆိုတာပြောဝရခက်တယ်ဘာကြောင့်ခက်တုံးဆိုအမဓမ္မရှိလျားလို့တန်လျာကအမဓမ္မရှိလျားလို့အစဆိုတာရှာမတွေ့နိုင်ဘူးသို့တော့ပါရမီဘဝရဲ့အစကိုတော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ပရိဝုဒ္ဓရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကသူ့ပါရမီဘဝစခဲ့တယ်လို့ကမ္ဘာတသိန်းကစခဲ့တယ်လို့ပြောမှာပေါ့အဲ့လိုနဲ့ကောရဝမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်လူလာဖြစ်တယ်ပစ္စည်းမေစပဝေဌာနိခိရိပ္ပစပုရုဒ္ဓမေသာသေယခိရိပ္ပစလို့လဲသုံးနှစ်ပေါ့ခိရိဆိုတာတောင်းဝစဆိုတာခြံခတ်တာတောင်နေကာယံထားတော့တောင်နဲ့ခြံခတ်ထားတဲ့မြို့ခိရိပ္ပစမြို့လို့ဒီလိုလဲခေါ်တာရှိအဲ့တော့ရသခရသဇုမြို့ဟာတောင်နေနဲ့ကာယံထားတဲ့မြို့ဖြစ်လို့တခါတည်းကခိရိပ္ပစလို့သုံးနေအဲ့ဒီခိရိဝိစတောင်နေနဲ့ခြံခတ်ထားတဲ့သာဇုမြို့မှာသာတာတိဋ္ဌိကုလီခိတိယတာဟံယုပနိထိတာချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့တထေသမီးအနေနဲ့လာပြီးတော့ဖြစ်တယ်ချမ်းသာကြွယ်ဝရဲဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာမိဘတွေကလည်းသာသမီးကိုလိုလိုက်တတ်တယ်မတောင်းမတမကြောင်းမကြနေကြရတာဆိုတော့အဲ့တော့ဒီတထေကြီးကလည်းဒီသမီးလေးတူရှိပုံရအဲ့ဒါလို့တရေသူကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါအွယ်လေးရောက်လာတော့စိတ်ကစားရတဲ့ပေါ့ဒါမျိုးသမီးတွေရဲ့သဘာဝတိုင်းအွယ်လေးရောက်လာရင်အွယ်ရဲ့လှုပ်ဆော်မှုကြောင့်စိတ်ကစားမှုတွေဖြစ်တယ်ဟိုတွေ့ဒီတွေ့တွေ့တယ်တနေ့ကျတော့သူနေတဲ့အိမ်အပေါ်တက်ကမျိုးရင်းလန်းကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသောရံဝတ္တထံနိယန္တထိတ်တော်ရတ္တတဟိံအာသူစိတ်ဆိုတာပြောရမတတ်မှခက်တယ်အဲ့ဒီမြို့မှာသာသေယမြို့မှာခိုးမှုဆိုတဲ့ပြစ်မှုချူးလွန်လို့ဖမ်းမိသွားတဲ့သခိုးတယောက်အဲ့ဒီသခိုးတယောက်ကိုဖခင်ကနေပြီးတော့အမိန့်ချလိုက်တယ်လူတွေကိုကြောင်ညာမောင်းခတ်ပြီးတော့မျိုးတွေကနေပြီးတော့သူ့လက်ပြညူတွေတုတ်စီတီးပြီးတော့မျိုးပြင်ထုတ်ပြီးတော့တတ်တာဒါသူတို့စီမှာအပြစ်ဒဏ်ပေးလေးရှိကြတာရှေးခေတ်ကအပြစ်ဒဏ်ပေးတာလေတော့ကြောက်စရာကောင်းတယ်ပြစ်ဒဏ်ပေးဖို့နေရမျိုးစုံရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီပြစ်ဒဏ်ပေးတဲ့ထဲမဲ့ခွေးကျွေးတယ်ဆိုတော့ပါတယ်နော်အရှင်လန်းလန်းကိုက်စားတဲ့ခွေးတွေတည်းထည့်ပေးလိုက်ခွေးရဲ့ကိုက်သမှုခံပြီးတော့သွားတာတော့မကြခင်ကပဲဟိုမြောက်ကိုရီးယားမှာခွေးစာကျွေးတဲ့ဆိုတာကြားဦးတယ်နော်အပြစ်ဒဏ်ရှိတဲ့လူတယောက်ကိုခွေးကျွေးလိုက်တယ်အဲ့တော့စာထဲမှာလည်းပဲခွေးကျွေးတယ်ဆိုတာပြစ်ဒဏ်ထဲမှာတစ်ခုပါတယ်ပေါ့တော့ရှေးကဘယင်းတွေကချန်တဲ့လူတွေမလုံးအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ဆက်ဆက်မှုတွေပြတယ်ပေါ့အဲ့တော့ညာကမိတဲ့သခိုးကိုလည်းပဲတစ်မျိုးလုံးမတိမနေရအောင်လက်ပြညိုးတုပ်ခေါင်းကိုပြအောင်ရိတ်ခေါင်းကိုပြပုံပြီးတော့စီတီးပြီးတော့ခေါ်သွားတာအော်စီတီးတယ်ဆိုတဲ့ဒါသတ်မယ်ဆိုရက်စီတီးတာအိန္ဒိယမှာလည်းတစ်ခါတည်းဘုရားကြီးကသွားတဲ့အခါအတုကချရင်စီတီးသွားတာတွေ့တယ်အဲ့ဒီစီတီးသွားရင်တော့ဟာလာပြန်ပြီတလောင်းပေါ့စီနဲ့တီးသွားတာလူတွေမကြည့်ချင်လို့လဲမသိချင်လို့လဲမညာဘူးဒီစီတန်ကြားနေတာအဲ့တော့ဒီသတ်မိတ်ကြတဲ့သခိုးလေမျိုးလေလမ်းမကြီးကနေပြီးတော့လက်ပြညှို့တုတ်ပြီးတော့ခေါ်သွားတာ
ကြံတဲ့လူတွေကိုနမူနာပြတဲ့သဘောရှိလောက်တယ်။နောက်မလို့ရဲအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ရိုးရိုးခေါ်တော့တာမဟုတ်ဘူး။ချိန်တန်နောက်ကနေရိုက်ပြီးတော့ခေါ်တော့တာ။အဲ့တကောလည်းရှုပ်ကလေးရတနာကမှလူလဲငယ်ပုံရတယ်။အဲ့ဒါကိုစိတ်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဒီတစ်သေးသမီးကသောရဝဋ္ဌံနိယန္တံဒိဋ္ဌဝရတ္တာတဟိံအာအဲ့တော့ဒီတခိုးကိုကျွတ်တုတ်ပြီးတော့တတ်ဖို့ခေါ်သွားတဲ့အလေးကိုမြင်တဲ့အခါသူစိတ်ထဲမှာအကျဉ်းနာတရားတွေဖြစ်ပွားပြီးဒီတခိုးနဲ့တခိုးပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေသာသနာဖြစ်သွားတယ်ဒါစိတ်ဆိုရမဓမ္မထူးဆန်းတယ်ပေါ့နော်သူစိတ်ဆိုအဲ့တော့တခုပုံမှာကျင်နာတရားထားပြီးတော့တာမန်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူကခီเจ้าကိုမိဘကိုဖွင့်ပြောဖွင့်ပြောပြီးမယမကပူဆာတယ်သူ့ဖေကိုဖွင့်ပြောတယ်ဒီတခုကိုကဲတဲ့ပေးပါဆိုပြီးတော့အဲ့တော့သူ့ဖေကသမီးကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့သူတောင်းဆိုတာကိုလိုက်လျော့ပြီးတော့ဝေတထောင်ပေးပြီးဒီတတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုငွေလက်ထိုးပြီးတော့တခုကိုကယ်လိုက်တယ်ကယ်မှန်းလည်းမသိစေရဘူးသူကနော်ကနေ့ခေတ်တည်းလဲဒါ

0: ထောင်ပေးလိုက်တယ်ငွေတစ်ထောင်ပေးလိုက်တော့ဆောင်ရဲပဲပုံကိုရသူ့ရင်ကိုတိတ်တဆိတ်ပို့ပေးလိုက်တယ်ပေါ့ဘယင်းစီကိုတော့တတ်ပြီးပါပြီအကြောင်းပြမှာပေါ့လူတွေမသိအောင်တိတ်တဆိတ်ဆောင်ရဲကြတယ်ပေါ့အဲ့လိုနဲ့ဒီတကူကလွတ်ပြီးတော့တထဲအိမ်ရောက်သွားတယ်သောမေဘူဒနာအဒာတိတတ္တမန္တတော်ဝိဒိတဝါနမနမမအဲ့တော့တထဲသမီးရဲ့စိတ်ကိုသိတဲ့ဖခင်ကအဲ့တကူကတင်ပြီးတော့အဲ့ဒီတကူနဲ့သူသမီးကိုအိမ်တော်ရင်သားချပေးလိုက်တယ်မို့တတဟမသိဝိတ္ထာအတိဝတိဟိတပိတာသူကလည်းဒီတကူမြင်းမြင်းချင်းတဏှာဆွဲဖြစ်သွားတယ်ဒါမျိုးတွေကလည်းဖြစ်တာပါကြောင့်လို့ဆိုရင်အတိတ်ကတဏှာစဉ်နေတဲ့ပါရတယ်ပေါ့နော်အကြောင်းဆိုတာမျိုးမျိုးပဲအဲ့ဒီတကူကသူကကဲတင်ပြီးတော့အဗ္ဗဓမ္မတထေသမီးကဒီတကူကိုချစ်မြတ်နိုးတယ်သို့တော့တခိုးကသူချစ်မြတ်လို့ဆိုတော့သူ့အပေါ်မှာတလောက်ကြီးမချစ်မြတ်ဘူးတခိုးဆိုတာပစ္စည်းရဖို့ပဲစဉ်းစားတာလေခိုးတဲ့လူကတထေသမီးကယရနာပစ္စည်းတွေဝတ်တဲ့အခါမှာလူပေါ်မှာတန်ရစေမဖြစ်ပဲနဲ့သူဝတ်ထားတဲ့ရွှေတွေငွေတွေရကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူသူစိတ်ဆိုတော့ခက်တယ်သောမေဘူဒနာလောဘေနပဏိမစ္ဆာတယောထိတော်ဘူဒနာလောဘေနဆိုတတိပိတတိသမီးဝတ်ထားတဲ့စိန်ရွှေရတနာတွေကိုသူကတထွေးတခိုးရဲ့ညံတိုင်းပဲဒါတွေကိုရချင်တယ်လောတူတူနေရာယုံနေမကြည့်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီရတနာပစ္စည်းတွေကိုသူကရချင်တယ်ရကျင်တော့အိမ်မှာကျတော့အားလုံးဟာတထေသမီးရဲ့အချွေရံနေဆိုတော့သူကသတိတရားဖြစ်နေတာသူကလှုပ်လို့မရဘူးအေးဂျန်တဲ့လူတွေကသူစကားနားထောင်မှမဟုတ်ဘူးတထေသမီးတစ်ချက်ပြောတထေသမီးပဲစကားပဲနားထောင်ရမှာအိမ်မှာရှိတဲ့လူတွေကအဲ့လိုတထေသမီးရဲ့လူတွေဖြစ်နေတော့သူလှုပ်လို့မရမရတဲ့အခါကျတော့အကြံထုတ်တယ်ဖြေရနာပစ္စည်းတွေကိုသူကလူရက်ချင်တာတခိုးရဲ့ဝါသနာမစွန်ဘူးလူရက်ချင်တာအဲ့တော့သူကပြောတော့ तू အခုလို့သေးသေးကလွတ်လာတာအဲ့တောင်ဆောင်နတ်မင်းကြီးကို तू ဆူတောင်းခဲ့တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့တောင်ဆောင်နတ်မင်းကြီးကကယ်တာလို့ပြောတယ်လူတွေကအဲ့လိုထင်ကြတာပဲနော်ခုခေတ်လည်းရှိတာပဲဒါခုခေတ်လည်းရှိတာတကယ်တော့မဟုတ်ဘူးတိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်သူတို့မယုံဘူးလားဆိုယုံနေကြတာခုချိန်တည်းဘယ်မှာဆူတောင်းလဲလို့ကိုဖြစ်ချင်တာလေးဖြစ်သွားရင်ဒါကြောင့်လို့လူတွေကတဏှာဆွဲနေအခြားအကြောင်းကိုမစဉ်းစားတတ်တော့ဘူးဒီအကြောင်းပဲစဉ်းစားတာအဲ့တော့သူကကတိပေးခဲ့တယ်ပေါ့သူ့ကိုလွတ်မြောက်အောင်ဒီဘေးမှာလွတ်မြောက်အောင်ကဲတင်မဲ့ဆိုရင်တောင်သောနတ်မင်းကြီးကိုပူဇော်ပါမယ်ဟိုဇလန်တစ်ခုထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှုကဇိုးနတ်မင်းကြီးကိုရှုကဇိုးနတ်မင်းကြီးကြောင့်တကယ်တော့ရှုကဇိုးခြေတက်ပြန်အောင်မှသူကအိမ်ရင်ကနေပြီးတော့သူခြေတော့ပျောက်သွားတယ်ပျောက်သွားတော့ဒီသူကပါပြောတရားတစ်ပါးတော့မင်းနေရဲ့လက်ချောင်းသွေးနဲ့ပူစော့မယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့လူတွေတတ်ပြီးတော့ဒီနားမှာသွေးနဲ့သူ့ညောင်မင်းကိုပက်မယ်ဆိုရင်ရှုကစိုးကဘယ်သွေးညင်နှံ့နေသူခံနိုင်မှာရောရှုကစိုးဆိုတာတတ်မှန်ပြန်ပြန်နေတာအဲ့တော့လူသွေးတွေနဲ့သူညောင်မင်းပက်မှသူမလို့လားအဲ့သူထွက်တာပါလားဆိုတော့အဲ့လိုလေမတားဘူးတားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲရှာတယ် တောင်းတဲ့နေပုဂ္ဂိုလ်ရှာလိုက်တဲ့အခါကျတော့တိုင်းပြည်ငယ်ကမိဖုရားတူပါသူကပညာရှိတယ်လေမိဖုရားအဲဒီမိဖုရားပါမသူကျောင်းမင်းကိုပူဇော်တာလက်ခံမဲ့ဆိုပြီးတော့ယူဆိုကြီးကပြအဲ့လိုပြောတဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီမိဖုရားကဖမ်းပြီးတော့ရှင်နဲ့ပူဇော်မဲ့လို့တော့မိဖုရားကပထမငိုတယ်နောက်တော့ရေးတယ်ဘာလို့ငိုတာတုံးဆိုတော့သူဟာစိတ်တကောင်တတ်ပြီးတော့ဧည့်သည်ကိုကြွေးခဲ့လို့စိတ်မွေးနဲ့မြလဲပင်ပြတ်ပြီးတော့တည်ရတယ်အခုတရားတော်တော်မင်းနေတတ်လို့ရှိရင်ဒီဘယင်ဟာဘယ်တော့မှပွားကလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့သူကတော့အဲ့ဒါလွတ်ပြီဆိုပြီးတော့ဒီဘယင်ဒုက္ခရောက်မှာကိုကြည့်ပြီးသူကငိုတယ်သူလွတ်ပြီဆိုတာကိုသိပြီးတော့ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကနောက်ဆုံးရှင်သူနဲ့အခြေတင်ပြောကြတဲ့အခါမှာရှုကဇုဏ္ဏကြီးရဲ့ခြေစူးကြောင့်တရားတော်သောမင်းတွေကိုသူဖမ်းနိုင်တာလို့သူကထင်တယ်ပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမိဖုရားကရှိတယ်မဟုတ်ဘူးရှုကဇုဏ္ဏကြီးကသူ့ကိုသူတောင်မတတ်နိုင်ဘူးတဲ့ကျောင်းမင်းဟိုဘက်ချမ်းမှမီးလောင်ထားတာတဲ့သူမီးမငိမ့်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါယုတ်ကစုံတက်ကြီးကထွက်ပြီးဟုတ်လိုက်လေဟုတ်လိုက်လေလို့ထောက်ခံပေးစတယ်ဟုတ်တယ်ယုတ်ကစုံဆိုတာလဲသူ့ဟာသူ့မှာအနိုင်နိုင်လေတရားတော်ဘာသောမင်းနေသူ့သူ့ကြောင့်ဖမ်းမိတာမဟုတ်ဘူးသူ့ဟာသူ့ကြိုးစားလို့မိတာအဲ့သူ့ကြောင့်မင်းမိလာဟထတော်မှသူမလုံးနိုင်သူ့မှာမိသားမှမရှိတာနော်မိသားမရှိတော့ကြောင့်မင်းတစ်ချောင်းမိလွန်သွားတယ်အဲ့သူရေလဲရှိဖို့မရဘူးမိတတ်ဖို့ရအတွက်အဲ့ဒါသူဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတာယုတ်ကစိုးကိုယ်တိုင်ပြောတာပဲသူတို့လူတွေကတော့ခဏတိဒါကိုယုံကြည်အားကိုးမှုတွေရှိကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတခိုးကလီဆယ်ပြီးတော့သူဟာရှိဖို့တော့ပါမယ်လို့တောင်းဆောင်တတ်မင်းကြီးစီတိုင်းတယ်ခဲ့တယ်အခုသူကတေဘေးကလွတ်တဲ့အပြင်တထေသမီးတောင်ရသေးတဲ့ဆိုရယ်သူရေသွားပူဇော်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့တထေသမီးကလူတွေကသူ့ဘောမှာတားဆဲရှိတော့သူပြောတာလိုက်ပြီးတော့လှုပ်ပေးတယ်အဲ့တော့ချမ်းရံနေရတော့ပါလာတော့တောင်းကြီးရောက်တယ်တောင်းကြီးရောက်တော့ဒုနှစ်ယောက်ထဲသွားမယ်သူကအကြံနဲ့ကြံတဲ့လူတွေတောင်းမှာပဲနေသစ်စီတောင်ထိပ်ကိုတက်ကြမယ်အဲ့ဒီတောင်ထိပ်ကလည်းနာမည်ကြီးပဲတစ်ဖက်ကကပိယံကြီးစောက်ကြီးရှိတယ်စောရပပတလို့ခေါ်တယ်အဲ့တောင်ထိပ်ပေါ်ကနေပြီးတော့ပြစ်ဒဏ်ကြတဲ့သခိုးတွေကိုတောင်ပေါ်ကနေပြစ်ချတယ်အဲ့ဒီမှာသွားပြီးသူကပူဆောင်းမှာအဲ့သူနှစ်ယောက်တည်းတင်တက်သွားကျန်တဲ့သူတွေကအောက်ကစောင်းရစ်ပေါ့သူကတော့အကျဉ်းညာနဲ့အဲ့လိုနှစ်ယောက်တည်းခေါ်တော့လေလိုက်သွားတာပဲသူကနော်လိုက်သွားတယ်တဒဟံပဏမိတ်တဝါနာတတုကံသူကတင်စလီရခန္တီအတနောပါဏာဣဒံဝဆနာမပြဘူးအဲ့ဒီမှာသူကစောရပပတံနိတဝါနာပပတံစေတယိဝတံအဲ့တောင်ထဲရောက်တော့သူ့ကိုတတ်ဖို့ကြိုးစားတရေသမီးကိုတတ်ဖို့ကြိုးစားလာတဲ့အခါမှာသူကစဉ်းစားလာတယ်။အဲငါတော့တတ်တော့မှနဲ့တူတယ်။ပရမတော့ပြောတော့ဗော။လူပိုင်ဆိုင်ပြီးနေမှတော့ပစ္စည်းဘာလို့ပိုင်ဆိုင်ရင်ရတာလဲ။တူတူပဲဗောပစ္စည်းပိုင်တာတူတူပဲဆိုတော့မရဘူး။သူကပစ္စည်းပဲတို့ချင်တယ်။အဲ့တော့မရတော့တရေသမီးတွေကတောင်းမှန်တယ်ဣဒံသူဝနာကေယူရံမௌဒဝေလူရိယဘဟုတပ်ပံဟရန္တုပဒံတိမန္စတာတိတိတဝေဟာသူတော့မတပ်ပံနဲ့တဲ့ဟောဒီရွှေလက်ောက်တိပလဲတိကြောင်းမြေရေတိသူရဲ့လေဆွဲတန်းစာတိ အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးယူပါတဲ့အကုန်လုံးယူပါသူ့တော့မတတ်ပါနဲ့သူ့ကိုလည်းပဲကျွန်မအဖြစ်ကြောညာပြီးတော့တစ်လုံးခိုင်းစားပါလို့အဲ့လိုထီအောင်ပြောတာမတတ်ဖို့တောင်းပါနဲ့အဲ့ကျသူကဘာပြောတော့သတိတစ်ခုကဩရောပယတုကလျာဏီမာပါလံပရိတိဝတိမင်းကပြောတဲ့အတိုင်းလို့ခုမှငုံမနေနဲ့နာသဟံပိသနာပိအဟန္တံတနပါဝတံငါလူမသားပဲပစ္စည်းပဲတော့မှမယူဘူးလူသက်ပြီမှပစ္စည်းယူတာတကောကပြောလိုက်ဖုံရတာနော်ငါလူမသားပဲပစ္စည်းယူခဲ့တာတခါမှမရှိဘူးသူစီကပစ္စည်းယူခြင်းသူသက်ပြီမှပဲယူတယ်ငယ်ငယ်တော့ကြောက်ဦးတယ်ကြမ်းရတွေပဲတိုက်ရင်တော့ရှေးတော့ကြမ်းရတွေကလူမတတ်ဘူးပစ္စည်းပဲယူသွားတာအဲပွဲတဲ့မှာလူပြက်တွေကပြက်ကြတယ်ငယ်ငယ်တော့ကြောက်ဦးတဲ့လူပြက်စကားတွေကအဲ့ဒါစပေါ်ပါကအချိန်ပဲပစ္စည်းယူလူတတ်တော်မူပါစားနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ပစ္စည်းတွေယူတယ်လူလည်းတတ်တယ်ဖြစ်လာဟုတ်ရှေတော့အဲ့လိုမလုပ်ပစ္စည်းရလို့ရှင်လူဘာမလုပ်ဓမ္မပဲမဲ့ဓမ္မရင်ကမတူတတ်ဘူးတချို့ဓမ္မကစိတ်ကန့်ရှိတယ်အင်းရှိတာအကုန်မယူချမ်းငယ်သေးတယ်နောက်တည့်စားဖို့အတွက်နော်ပစိုးနှစ်ထည့်ရှိရင်တစ်ထည့်ပဲယူရတဲ့တစ်ထည့်ချန်ထားခဲ့သေးတယ်ဓမ္မပဲမဲ့စိတ်ကန့်ရှိတဲ့ဓမ္မရှိသေးတယ်နော်သူတို့လုံထုံးလုံပြီးရှိတယ်ဓမ္မမှာလည်းအကုန်မယောဘူးအမျိုးသမီးတွေကိုလက်နဲ့တောင်မထိရဘူးဓမ္မကောင်းဆောင်နေရအဲ့လိုစီကန်းနဲ့တိုက်တဲ့ဓမ္မဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီလိုပဲပစ္စည်းပဲယူပြီးတော့လူရောပါမလို့ကြအဲ့ငယ်ငယ်တော့အဲ့ဒီလူပြက်တွေပြက်တာလူရှင်တော်ခေါ်တဲ့လူတွေပစ္စည်းယူလူတတ်တော်မူပါဆိုနောက်ပိုင်းကျတော့ပစ္စည်းလည်းယူတယ်လူလည်းတတ်တယ်အခုတော့အဲ့ဒီစနစ်ကဒီဖျားလက်ထက်ကတောင်ရှိနေတယ်သူပြောလိုက်ပုံကနာသဟံအဘိသနာဘိနာဘယ်တော့မှနာမှတ်ထားတာမရှိဘူးအဟံတော်သနမဝတ္တံလူမတတ်ဖက်နဲ့ပစ္စည်းယူခဲ့တာတခါမှမလုပ်ခဲ့ဘူးလို့ဆိုရတဲ့ပဲ။ဟောသူတက်ပြီးမှပဲပစ္စည်းယူမယ်လို့ဆိုရတယ်။အဲ့တော့တရေသမီးတွေကတောင်းမှန်လဲရတ္တောသရမိအတ္တနာရတ္တောပတ္တောသမိဝိညုတံ။နာသဟံဘိဇဏမိအញ្ញံပိယတရံတရား။တရေသမီးကသူကသူအမှတ်ရတဲ့အချိန်သူအရွယ်ရောက်လာတဲ့တိတတ်တဲ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့တဲ့တခိုးပြောတာချစ်နဲ့ပို့ချစ်တဲ့လူတယောက်မှမတွေ့ဘူးပါဘူးတခိုးနားချလို့ရမလားလို့ပြောတာဖြစ်လိမ့်အဲ့ဒီလူသူ့စိတ်ထဲမှာသူ့ပေါ်မှာဒီတခိုးပေါ်မှာချက်ဆုံးလို့ပြောပြီးတော့သူကအကြံဉာဏ်နဲ့အေဟိတံဥပခုဟိတံကတ္တဝါနတံပရခိဏအဲ့တော့တတ်ချင်းနဲ့တတ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအချိန်နေနဲ့သူ့ကိုအာယဘယဖက်ချက်မှသေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဖက်ပြီးတော့နာသဒာနီပူနောအထိမမတုံရှင်စသင်္ကမောအခုချိန်ကနေစပြီးရှင်နေကြမှာနောက်ထပ်ဆုံရတော့မှမဟုတ်ပါဘူးပေါ့ဝန်နေစကားပြောပြီးတော့နော်အဲ့လိုဝန်နေစကားပြောပြီးတခိုးဖက်တလူလူနဲ့တောင်းပွားတွန့်ချလိုက်သူကအကြံဉာဏ်နဲ့လှုပ်တာစောရပပတဆိုတဲ့တစ်ဖက်ကတောင်းကပတ်တောင်းကပန်းပြတ်ချီ အဲ့ဒီကနေပြီးတခိုးကိုဖက်ပြီးတော့မပြီးတော့တွန်းချပလိုက်တာအဲ့တခိုးကအဲ့တောင်ရက်ကနေကြာပြီးသေသွားနောက်ဆုံးအချိန်မှာတော့သူကသူပြောလို့မရတော့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီတခိုးကသူကအနိုင်ယူလိုက်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီတောတောင်မှာရှိကြတဲ့နတ်တရားတွေအတန်ပြုကြတယ်။နာဟိသဗ္ဗေတုဌာနေတုပုရိသောဟောတိပန္တိတော။အရာခသိအလုံးမှာယောက်ျားရိတာပညာရှိတာမဟုတ်ဘူးဟေ။အဋ္ဌိပိပန္တိတာဟောတိတတ္ထတတ္ထဝိသကနာ။နော်။သူတို့ကိစ္စတွေမှာစဉ်းစားဆင်ခြင်တတ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေလည်းပညာရှိကြပါပေတယ်။သူကြံဆောင်ပြီးသူကဥုံတပ်လိုက်တာဟုတ်။တောင်းဟိုအရာခသိမ့်မှယောက်ျားလေးသာပညာရှိတာမဟုတ်ဘူးတဲ့။သူတို့ကိစ္စမှာစဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေကလည်းပညာရှိကြပါတယ်။နာဟိသဗ္ဗေတုဌာနေတုပုရိသောဟောတိပန္နိတော။အဋ္ဌိပိပန္နိတာဟောတိလဟုံအထ။ဝိသိတ်တကာ။ကိစ္စတစ်ခုကိုလင်းလင်းမြန်မြန်ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မျိုးသမီးတွေလည်းတင်ခနုပ္ပတိညာခေါ်တော့ပေါ့ထိုခဏအတွင်းပါလောရမယ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်သူနောက်ကျသွားရင်သူသတ်ခံအဲ့တော့သူကဥုံလုံးလိုက်တယ်လို့ဆိုလို့လေပေါ့အဲ့ဒါလို့ချီးကျူးခံရတယ်ပေါ့လဟုံးစဝတ္တခိတ်ပင်စနိကတ်ထေသမစေတယမိကံဩနာယထာစယထာဟံတတုကံဝရေအဲ့ဒီအချိန်မှာသူဘယ်လိုမှပြောမရတော့သူ့ကိုတတ်တော့မှလို့တေချာသိလိုက်တဲ့အခါသူချက်ချင်းစိတ်ကူးလိုက်တယ်။သူမသက်ခင်ငါဥအောင်တတ်မယ်။အကယ်၍ခိုလူကရိမ့်မိသွားမယ်ဆိုရင်အမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားဆိုတော့အမျိုးသားအားရှိတာမျိုးသမီးကအားရှိ။အဲ့ဒါကိုသူဖုံးကွယ်ထားပြီးတော့သူကအနိုင်ယူလိုက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။သူလုံးတဲ့ဤစနစ်ကအလိုက်ယူလိုက်တဲ့ဤစနစ်နဲ့သူလုံးလိုက်တယ်သူဆိုလိုတယ်ပေါ့ယောသဥပ္ပတ္တံအထံနာခိပမနုမနုပုစတိသောဟိညတိမန္တပတိစောရဝခိရိကပရိဒါတော့သင်္ကန်းသာပေးတာကိစ္စတစ်ခုမှာတဲ့ရှင်းလင်းမြန်မြန်မဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးလဲလဲမြန်မြန်မသိဘူးအလင်းမြန်အကြမ်းမြန်မထုတ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ထုံထိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသခိုးလိုပဲတောင်ပြတ်ကတွန်းချခံရလိမ့်မယ်တဆောဖာဖြစ်မယ်ဆိုတော့သခိုးမရိပ်မိခင်သူကတွန်းချလိုက်နိုင်တယ်ပေါ့သူ့ကိုချီးကျူးကြကျောစာဥပတိတံအထံခိဗမေဝနိဘောတိတိဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေရရကိုလှင်းလင်းမြန်မြန်သဘောပေါက်တယ်လှင်းလင်းမြန်မြန်သဘောပေါက်လို့မုစတိတတ္တုတံပတာကျန်သူတဲ့အကျဉ်းချက်တွေ့တဲ့အခါမှာအနိုင်ယူလိုက်နိုင်တယ်ပေါ့သူကအသာစီးပြီးရလိုက်တယ်တကယ်အင်းအားချင်းရှင်ပြတ်မယ်ဆိုရင်သူဆုံးရှုံးမှလေအဲ့တော့သူကအသာသီးရအောင်သူလုံးနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့တဒဟံပါတိဂျောနာခိရိဒုက္ခမိတတ္တုကံတတ္တုကဆိုရဲမုတ်တခုတောင်ထိတ်ကနေပြီးတော့တွန်းချလိုက်အဲ့တော့သူတွန်းချပြီးတော့အိမ်ပြန်မို့ကြတော့မဖြစ်တော့ဘာလို့လို့လို့ဆိုငွေတထောင်ကြီးပေးပြီးတော့တောင်းမှပဲသူလည်းကဲတင်ရသေးတယ်အိမ်တော့ပဲအနေနဲ့လက်ထားသေးတယ်အဲ့တော့မိဘကိုပြန်မပြောရတော့ဘူးပေါ့နော်ပြန်မပြောရတော့ဘူးအခုဒီလူကလည်းသူ့ကိုတတ်တဲ့လူဖြစ်နေတယ်တတ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့လူ ဖြစ်နော်မိဘကိုပြန်မပြောရဲတော့အိမ်လည်းမပြန်ရဲတော့အိမ်မပြန်ရဲတော့လမ်းတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့တောင်သူ့လူတွေရှိတဲ့ဘက်ကိုမဆင်းမဲနဲ့ဘယ်သူမှမရှိတဲ့ဘက်ဆက်ဆင်းသွားမှာပေါ့တန်ဒီကေတေတဝဋ္ဌာနာဥပိတဝပပစိဟာတဝေကလည်းရသွားတာပေါ့သူမြတ်လို့ပြီးတော့အကျဉ်းဆိုးတဲ့သကိုးပြင်လို့ရမယ်ထင်ပြီးတော့ပေါင်းဖက်တယ်အဲဂရိဘောလည်းပဲဒီလိုဇလန်းနေရှိတာပဲလေဒီလိုရသမမတိရတဲ့နဲ့သူ့လက်ထက်ကျမှပြင်မယ်ဆိုပြီးတော့လက်တွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်ကြတော့ပြင်မရတဲ့အခါမျိုးဒါမျိုးတွေကြာဘူးတာပဲဇလန်းနေရမျိုးမျိုးပဲเนาะလူကတန်ရုံးစဉ်ရှိလာပြီဆိုရင်တန်ရုံးစဉ်နဲ့ပဲအကောင်းဘက်ကကြည့်တော့တာဘလောက်ဆိုးဆိုးသူပြောရင်ရမယ်လို့ထင်တယ်နောက်ဆုံးမရတဲ့အခါကျတော့မှအဲတတုကနဲ့ဘဒ္ဒတို့ဇလန်းလို့ဖြစ်သွားအေးသူဟာအိမ်မပြန်ရဲတော့အဝတ်ဖြူဝတ်တဲ့နိဂန္ဒီနိဂန္ဒမာရီသို့မဟုတ်ပြပိုက်ဒီပေါ့အဲ့ဒီသူတို့အကြောင်းကိုသွားလိုက်တယ်အဲ့တော့ဝုဖြူဝုတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာနိဂန္ဒလည်းဖြစ်เสียရှိတယ်နိဂန္ဒဆိုတဲ့ခိုင်းကဘာတော့ဆိုရင်အဝုမုတ်တဲ့ခိုင်းရှိတယ်အဝုဖြူဝုတ်တဲ့ခိုင်းရှိတယ်နှစ်ခိုင်းရှိတယ်နိဂန္ဒနိဂန္ဒတာဗုဒ္ဓရဲ့တပည့်တွေပေါ့မျိုးသမီးတွေရှိတယ်အဲ့တော့မျိုးသမီးများစုကတော့ဝုလစ်စလစ်နေပုံမရပါဘူးအမျိုးသားတွေကတော့ခရီးအိန္ဒိယတောင်မှပဲချိန်ဖုန်ကြီးဆိုနာမည်နဲ့ရှိရလေဘုရားကြီးကသွားတဲ့လူတွေတွေ့တာပဲတချို့လဲချိန်ကြောင်းသွားလို့ရှိရင်အဝုံမို့တဲ့ကိုရောကြီးတွေတွေ့ရတယ်သူကဘာလို့ဆိုပိုက်ဆိုင်မှုတွေအလုံးစွန့်လွတ်ထားတယ်ပေါ့ဘာမှမပိုက်ဘူးအဝတ်တည်းကိုတစ်ခုတော့မရှိမိမွေးတိုင်းဖာမွေးတိုင်းနေတာအဲ့ဒါသူတို့အနေနဲ့ဒါမြင့်မြတ်တဲ့အချက်လို့ယူဆတာအဝတ်တော်မဟုတ်ဘူးစားရတာခွက်လည်းမရှိဘူးသူတို့ပုံကျွေးအဲလက်နဲ့လက်ကုပ်ထဲထည့်ပြီးအဲ့ဒါစားလိုက်ရှည်တော့ရင်လည်းလက်ကုပ်ထဲပဲတောက်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့လက်ဆေးပြီးတင်မတုတ်လိုက်တာပဲဘာမှရှိဘူးလေသူတို့အဲ့ဒါအိန္ဒိယမှာချိန်ဖုန်ကြီးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီချိန်ကိန်းကဆွေတံပရာဆိုတာခိုင်းရှိတယ်ဆွေတံပရာဆိုတာအဝတ်ဖြူဝတ်တဲ့ခိုင်းအံပရာဆိုတာအဝတ်ဆွေတဆိုတာဖြူအဝတ်ဖြူဝတ်တာနိရှံပရာဆိုတာကြတော့အဝတ်မို့တဲ့ခိုင်းနဲ့ခိုင်းရှိတယ်အဲ့တော့မြို့သမီးတွေကတော့ဆွေတံပရပဲဒါကြောင့်မလို့ဒီပဋ္ဌာဟာလည်းပဲဆွေတံပရနိက္ခဏအကြောင်းကိုရောက်သွားပုံရတယ်အဲ့ဒီမှာဘေကုဏီဝတ်လိုက်တယ်နော်သူတို့ရဲ့ဓလိထုံတန်းစင်လာရဆပင်းကိုကတ်ကြီးနဲ့ကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးတင်းနှုံးနဲ့လည်းရိုက်တာရိုက်တာမဟုတ်ဘူးတန္တာတိနသာကေတိမေလုံစိတ်တော်သဘတော်တော်တရာအဲ့ဒီတော့ကအဲ့ဒီအဝုဖြူဝတ်တဲ့နိဂန္ဒီအမျိုးသမီးတွေအကြောင်းပါသူစပင်းကိုမွေးညံ့နဲ့တပင်းချင်းနှုတ်တာတပင်းချင်းနှုတ်အဲ့စဉ်းစားတာကြည့်ခေါင်းရိပ်တာဒါဆိုရင်နေရအများကြီးအဲ့ဒါကိုတပင်းချင်းနှုတ်啊မွေးညံ့တဲ့တပင်းချင်းနှုတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါမှသူတို့ဒါသူတို့ဆန်ချတာပေါ့သူတို့ဆန်ချဖို့ဆန်ချနေရအဲ့လိုချအဲ့လို ငုံဆွဲနှုတ်ထားတယ်အဲ့ဒါနောက်ထပ်ပေါက်လာတဲ့စပင်းတွေကဘလို့ဖြစ်မလဲနောက်ဆိုရင်လေးတွေကကိုယ်ကိုယ်လေးတွေဖြစ်တယ်အဆန်ကောက်ချင်တဲ့လူတော့တော့ဘောပဲဆိုင်တော့တော့ကောက်เสียမလို့ဆိုရင်ကိုမွေးညနဲ့နှုတ်တော့နောက်အပေါက်လာတာလေအကောက်ကလေးလေးဖြစ်လာအဲ့ဒီအကောက်ကလေးတွေကနှထောင်းကလေးလိုဖြစ်လာသူ့ကိုကုန်နလကေတာလို့ခေါ်တာအဲ့ဒါကြောင့်ခေါ်တာကေတာဆိုတာဆံပင်ကုန်နလကနှထောင်းတစ်ဖွဲဆံပင်လေးတွေကအခွေလေးတွေအခွေလေးတွေဖြစ်လာနောက်ပြန်ပေါက်တဲ့ဟာအဲ့တော့မွေးညံ့တဲ့ဆွဲနှုတ်ခံရတဲ့ပေါ့အဲ့လိုပေါက်လာတဲ့စပင်ဒီကြောင့်မို့သူ့နာမည်ပြောင်းသွားပပိစိတ်တဝါနာတမယံအာစိတ်ခိန်သူနိရန္တရအဲ့ဒီရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အယူဝါဒနဲ့တရားချင့်စင်တွေကိုသင်ပေးတယ်ဘာမလို့ရဘူးဘာမလို့ရဘူးပေါ့ဒါတွေပေါ့ဘာလို့ရမဲဘာမလို့ရဘူးဒါတွေသင်ပေးတာသူတို့ရဲ့ယူဝါဒတွေသူဖာသာတရားလိုက်လိုက်နာရမယ့်ဟာတွေကိုလိုက်လိုက်နာခံတယ်ဒီကန္နာတွေဆိုလို့ရှင်ရှည်စိမ့်ရှည်ကို fresh water ခေါ်တာပေါ့ရှည်စိမ့်ဆိုတာကြိုချက်ထားတဲ့ဟာမဟုတ်လို့ရှင်မတော့အောင်ရှည်စိမ့်မတော့အောင်မဟုတ်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီရည်စိမ့်မှာအစီဝါရှိတယ်ကျိုလိုက်ရင်တော့အဲ့ဒါသေသွားပြီပေါ့။နော်။ရှည်အစိမ့်ကိုမတော့ရဘူးတဲ့။တောက်လို့ရှိရင်ဗန္ဒာနိဗ္ဗာန်ကံထိုက်တယ်။ညီချီးမတူရဘူး။တစ်ပင်နေမခိုးရဘူး။ခိုး။ရှိဝါကိုဖြစ်စီရရောက်လို့ဗန္ဒာနိဗ္ဗာန်ကံထိုက်တယ်။အဲ့ဒါတွေသူသင်ပြပြီးတော့အဲ့ဒီတိုင်လိုက်နာခိုင်းမို့ရတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုသူသင်ရတယ်တတော်တန်ဥက္ကေတဝဟံနိတိရေတဝနာဧကိကသူတို့ရဲ့ဘာသာတရားတွေကိုသင်ယူမှတ်သားပြီးတော့ထိုင်ပြီးသူစဉ်းစားနေတာတယောက်တည်းထိုင်ပြီးတော့စဉ်းစားနေသမယံတံဝိစိတ်တေသူလိုက်ရမယ့်အယူဝါဒတွေကိုစဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာသူဝနောမာနုတံကရံစေနံကစ္စသမိပေမိပါတိတော်ပက္ကမိခွေးတကောင်ကလူတယောက်ရဲ့လက်ပြတ်ကြီးကိုချီးလာပြီးတော့သူ့နားမှာချသွားသူ့မြင်ပြီးတော့လန့်ပြီးတော့ချသွားတာဖြစ်နေဘယ်တင်းချိုင်းကချီးလာတဲ့တော့မသိဘူးလူရဲ့လက်ပြတ်ကြီးထထောင်စင်းလောက်ကပြတ်တဲ့လက်ပြတ်ကြီးကိုခွေးကချီးလာပြီးတော့သူ့ထိုင်ပြီးတော့စဉ်းစားနေတဲ့နားမှာသူ့နားလာချသွားအဲ့ဒီလက်ပြတ်ကြီးကလည်းဥစ္စာရည်နံလောက်တရားကြအဲ့ဒီလူလက်ပြတ်ကြီးကိုသူ့နားလေးမှာလာချပြီးတော့ခွေးကထွက်ပြေးသွားတယ်အဲ့ဒီလက်ပြတ်ကြီးမြင်လိုက်တဲ့အခါဒိဋ္ဌဝါနိဗ္ဗိတမလပိဟဋ္ဌန္တံပုလူဝါကုလပုလုံတည်နဲ့ရှင်စရာကောင်းတဲ့လူလက်ပြတ်ကြီးကိုချိန်ပြီးတော့အတုဘနမိတ်အာယုန်တစ်ခုသူရလိုက်အဲ့တော့မတင့်တယ်ဘူးဆိုတော့အာယုန်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလက်ပြတ်ကြီးဟာယွန်စရာကောင်းတယ်လို့သူ့လက်ကိုသူကြည့်တော့လေသူ့လက်ကလည်းယွန်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာအလုံးလူတွေရဲ့လက်ဟာဒီတိုင်းပဲဆိုတဲ့နိုင်ရှင်ပြီးတော့ဒီနှစ်သက်ဖွယ်မှာကောင်းတဲ့သဘောတရားတွေကိုသူအာယုန်ရသွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုအာယုံရတဲ့အခါမှာတတော်ဥထာရတန်ဝိခါဘုသူကြည်လိုက်ကြည်လိုက်ဒီလိုလက်ပြတ်ကြီးကြီးရှိတယ်လို့စိတ်ထဲမှာဘုသူယုတ်ချိချိနှစ်သက်ဆရာမရှိဘူးဆိုတော့သူသိသွားတော့စိတ်ထဲမှာထိတ်လန့်ထိတ်လန့်ပြီးတော့သူနဲ့အတူတကွတရားကျင့်မော်ဖြစ်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေကိုမေးတယ်ပြောတယ်တဲ့တေဩဆိုဝိဇာဏန္တိတန်အဋ္ဌံတัจ္ကြဘေခောအခုလို့သူစိတ်ထဲမှာပဲကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်လူတွေဟာအရှင်လဲရည်စက်ရွံရပါပဲတေမမဟုတ်ဘူးအတုဘကောင်လို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျန်တဲ့သူ့အဖော်တွေကပြောကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါဟာတัจ္ကြဗုဒ္ဓဂေါရမရဲ့တရားပဲဂေါရမဖះဟောတာအတုဘကောင်ထမ်းဆိုတာအဲ့ဒီမှာရှိတယ်ပေါ့သူကြာဘူးနောက်ကနေပြောကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့သူသာဟန်တမထံပုစိတ်တံဥပိတောဘုရတာဝကိအဲ့ဒါကြောင့်နောက်အနေဘုရရဲ့တပည့်ယဟန်နေနဲ့တွေ့တဲ့ခြိသွားပြီးတော့သူမေးတယ်အဲ့ဒါကိုမေးမယ်ပေါ့လေဘုရရဲ့တပည့်ယဟန်နေစီသွားပြီးတော့မေးမယ်ဒီဟာဒီလိုရှင်အသက်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည့်လည်းပဲယွန်စရာဖြစ်နေတယ်သူစိတ်ထဲမှာခန္ဓာလက်ပြကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ယွန်စရာဖြစ်လို့အားလုံးကယွန်စရာဖြစ်နေတယ်ဆိုရဲအတွေ့အကြုံကောင်းထဲမှာရှိနေအဲ့တော့နဲ့ဘုရားရဲ့တာဝကတွေကိုမေးမယ်ဆိုပြီးတော့တေမမတာယကိစ္စိတုဘုရားတိထသတန်တိကအဲ့လိုသွားမေးဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာသူ့ကိုမြတ်စွာဘုရားထံပို့ပေးလိုက်ကြတယ်တဲ့သောမေဓမ္မမတိသေးသည့်ခန္ဓာယရဏဓာတုယောအတုပါနေစာဒုက္ခတိအနတ္တတိစာနာယကအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကခန္ဓာအရဏတ္တလူရဲ့တဏ္ဍာမရှိတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုရှင်းလင်းပြီးတော့တရားဟောတယ်အတုပါဘယ်ယာမတင်တယ်မှုမရှိဘူးအနေစာဖြစ်လာပြီးပျောက်ကွယ်သွားတဲ့အနေမမြဲတဲ့သဘောတရားလားဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးပျက်စီးမှုတွေရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုကြောင့်ဒုက္ခသာဖြစ်တယ်ကိုယ်လူတိုင်းဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အနတ္တသာဖြစ်တယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတုပအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့တရားကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းလင်းပြီးတော့ဟောလိုက်တာသူတတ္တဓမ္မံသူနိတဝဟံဓမ္မစက္ခုံဝိသောတေအဲ့လိုဘုရားဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတရားဓုတရားမြတ်ရသွားတာတခါတည်းနော်ဘာလို့ဒိဗ္ဗဝါကကျင့်သုံးခဲ့တဲ့အရှင်းဝါတွေရဲ့ရှိတာ။တတောဝိညာဒတ္တမပပိစံဥပတံပရ။မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုသိလိုက်တဲ့အခါမှာချက်ချင်းပဲဘိက္ခုနီဘုရားခွင့်တောင်းပြီးတော့ဘိက္ခုနီဝတ်လိုက်တယ်။ဘိက္ခုနီဝတ်ဖို့ခွင့်တောင်းတယ်။ခွင့်တောင်းတဲ့အခါအာယစီတောတရာအာဟအေးပတ္တိတိနိုင်ကော။မြတ်စွာဘုရားကမြတ်စွာဘုရားတန်ခွင့်ပြောင်းတော့မြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုလိုက်တယ်အေးဒီပတ္တိပတ္တာငါသာသနာကိုဝင်လာခဲ့လို့ခေါ်လိုက်တာနဲ့တတဟံဥပတံပဏံပြိဘေကုဒီဘာဖြစ်သွားရောပရိတံတောယမတ္တတံအခုဒီမှာဖြစ်တဲ့အခါမှာသူခြေဆင်းရင်းနဲ့တရားလူရပါဒီအသိဉာဏ်ဆိုတာထူးဆန်းတယ်တခုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်တာပဲလေဆွမ်းငံပြန်ခြေဆင်းတဲ့အခါမှာပထမခွက်လေးလောင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီရေကစီးသွားပြီးတော့ကျက်သွားတယ်နောက်တစ်ခါတစ်ခွက်ထောင်းတော့နောက်တစ်ခါရေကခုနတဲ့ကျော်လွန်ပြီးတော့စီးသွားပြီးတော့ရက်သွားတယ်နောက်တစ်တတိယမြောက်တစ်ခွက်လောင်းလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီရေကလည်းပဲစီးသွားပြီးတော့ခုနတဲ့ပို့ပြီးတော့အဝေးရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူကသင်္ခါရတရားတွေဟာမမြဲဘူးလို့ခြေဆင်းရင်းကနေပြီးတော့သူသဘောပေါက်သွားတယ်ဖဲရမမမြဲဘူးရေလေးဟာလည်းစီးသွားပြီးတော့ပျောက်သွားပြီပျက်စီးသွားပြီဆိုရတဲ့ကိုအလုံးသင်္ခါရတရားတွေရဲ့ဖြစ်လာမှုပျက်စီးသွားမှုဓာရီကနေဆက်ဆက်ပြီးတထာသဗ္ဗေပိသင်္ခါရေဣတိတံစိန်တယိန္တရာတဲ့ဇာနေသင်္ခါရတွေလည်းအလုံးဒီတိုင်းပဲ ပဲရမမမြောက်မမြဲဘူးအလုံးဟာဖြစ်ပြီးရင်ပျောက်ွယ်သွားတာပဲပျက်စီးသွားတာပဲရှင်ဟာလည်းစီးသွားပြီးရပ်သွားပြီးရှေ့ဆက်မစီးနိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့ပျက်စီးသွားတာပဲပျောက်ွယ်သွားတာပဲလို့သင်္ခါရတရားတွေကိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားရင်တတောစိတ်တံဝိမုတ်စီမေအနုပါဒာယသဗ္ဗတောတဏ္ဍာသင်္ခါရတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဏ္ဍာအမြင်ဒိဋ္ဌိအမြင်နေရာနေအစွဲလမ်းနေကင်းပြီးတော့လုံးဝသူ့စိတ်ဟာကိလေသာတွေကနေလွတ်မြောက်သွားပါတယ်တတော်စိတ်တံဝိမုတ်စီမိအဲ့လိုကိလေသာတွေကလွတ်မြောက်တယ်ဆိုတော့ယဟနာဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ချက်ချင်းပဲသင်္ခါရတရားတွေရဲ့မမြဲမှုကိုသဘောပေါက်ပေါက်ရင်အသိဉာဏ်ထက်မြက်လို့သူကယန္တာမှာဖြစ်သွားတယ်ခိပပိညာတာမဂ္ဂမိတ္တရာပိညာပိစီနောယန္တာဖြစ်သွားတဲ့အခါရသော်ပြားကဘေကုဏီမာတွေကိုဘေကုဏီတွေကိုဣတရေယရုနဲ့ချစ်တူမြောက်စားတဲ့အခါမှာသူ့ကိုခိဗ္ဗဖိညာလင်းလင်းမြန်မြန်အတိညာပေါက်တယ်အဲ့တော့သူ့ကမ္မထရှုတာလေးကအမတမ်းမမြန်တယ်လေခေါင်းကခွေးတကောင်ချီလာတဲ့လက်ကိုကြည့်ပြီးဒီအတုကကမ္မထကဘဘရောဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ရှည်စည်းတာလေးကိုကြည့်ပြီးဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတာကိုလေချက်ချင်းသဘောပေါက်သွားပြီးယန္တာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုယန္တာဖြစ်သွားတော့နောက်ဆုံးချိန်မှာသူတရားသူတရားမြတ်တွေရတာယန္တာဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဣတိသုသဝတိဟောမိတကောဘိညာဉ်နေလဲကုံရတယ်ဒိဗ္ဗာယသောတတတုယပရစိတ်တာနိသာနာမိတတုသဒနာကာရိကသံမင်းဉ္ဇဉ်ယောအပြည့်စုံရသွားအလုံးထူချာထက်မြက်တဲ့ဖေကုဏီမတူဖြစ်သွားပြီဘဝရဲ့ဝန်တော်မူကြီးကိုခြာပြီးတာဖြစ်သွားတယ်ယသထာယပပစီတောကာရတမနာကာရိယသောမိအထောအနုပတ်တောသဝတံသရခယောသာသနာဘောင်ဝင်လာခြင်းရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့တာယောရှင်ကုံနဲ့ရတ္တမေရတ္တဘုဆိုတာသူရပြီသူဟာမျက်မှောက်ပြုတ်ပြီးပြီလို့နောက်ဆုံးအချိန်မှာသူရရှိတဲ့တရားသူတွေကိုထုတ်ဖို့ပြောကြတယ်အဋ္ဌံသူတံပဒါကုဏလကိတာဝိခုနီဣမကာထာယောဘာသိတ်တာဒီပါရံရဲ့ဏိကုံကျုံမှာယခုတိုင်းမဲ့ပဒါကုဏလကိတာလို့ခေါ်တဲ့ဝိခုနီမဟာဒီကာထာတွေရွတ်ဆိုပြီးတော့သူ့ဘဝစัจ चां ကိုခေါ်ကြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ရင်သူတော်စင်ပြိဋ္ဌပေါင်းလို့ခေမထေရီမတို့ကဲ့သို့ပါရမီဘဝတွေဖြစ်ကျင်လာတဲ့အတိုင်နောက်ဆုံးနေ့အတွေ့အကြုံတွေကတော့တူနဲ့တူမတူကြဘူးပြီးပြီးပါရမီအားလျော်စွာထူးခြားတဲ့တရားများကိုသိရှိပြီးနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ပဒ္ဒကုဏလကိတာထေရီမရဲ့ဘဝစัจ चां ကိုနိုင်မှတ်သားကြပြီးပြီးပြီးတော့ဘဝအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း။ ရှင်ဘုရား
1: ရှင်ဘုရား
0: ဘုရားတပည့်တော်တို့သည
1: ်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်
0: ဓမ္မအသိဉာဏ
1: ်ဓမ္မအသိဉာဏ်
0: ရာရှိမှသာလျှင
1: ်ရာရှိမှသာလျှင
0: ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို
1: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို
0: မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင
1: ့်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်
0: ဓမ္မအသိဉာဏ
1: ်ဓမ္မအသိဉာဏ
0: ်ရာရှိစေရန
1: ်ရာရှိစေရန
0: ်ရှိသန်းကြလျက်
1: ရှိသန်းကြလျက်
0: ဓမ္မတပင
1: ်ဓမ္မတပင်
0: ရှင်ကျင်ပါ
1: ရှင်ကျင်ပါ
0: လူလုံးကြ၍
1: လူလုံးကြ
0: အမတကအနာ
1: အမတဒါနာ
0: ဓမ္မဒါနာ
1: ဓမ္မဒါနာ
0: တရား

0: ယုံထားအလေးရဲ့နာကြကြပါကုန်၏
1: နာကြကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကို
0: တရားတော်မြတ်ကို
1: တတ္တဝဝတ္ထု
0: အစုစုတို့ဖြင့်

0: သတ္တဝါအများတို့အား
1: သတ္တဝါအများတို့အား
0: အများ
1: ဝိ
0: သင်္ဃဘာဂုံဤကုသိုလ်အများ
1: ကုသိုလ
0: ်ရာကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှဖျား ချမ်းသာကြသည
1: ်
0: ဖြစ်ကြပါစေကုန်သည်

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြီးပေါ်တွင်20ရက်22လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောအနှစ်2000တရားအထုတ်သောယဟန်ကြီးဥပမာပြကိုကုတ်ဆအဖြစ်ကြောက်ဆရာကောင်းပုံနှင့်တေနီးတင်ပေးပုံတရားတော်
1: ဗန္ဓယာရှာလုံးမှာဖရာစုစုနဲ့လွယ်ပြီးတရားပွဲမျိုးမျိုးတွေနဲ့မကြုံတာဘ ᱹ ပိတ်ပင်ထားတယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြရော
2: ပေါ်ကြပါဘူး
1: ဘ ᱹ ပါလေနိဗ္ဗာန်တရား၅ပါးလို့ခေါ်ဆိုကြတဲ့သူလာဘူးတို့မှတ်ထားလို့ရှင်ဩဒါမသိမ့်တာမဆဲတာမရှိတာမှတ်တတ်တာနဲ့ဖရာစုစုနဲ့လွယ်တရားပွဲမျိုးမျိုးနဲ့မကြုံပဲနဲ့ဒုက္ခပင်လေဝေပိဋကလာနေခဲ့ရတဲ့အဖြစ်တွေဟာဒီတရားငါ့ကိုဖယ်နေကြနေနေဒီကိုမရကြလို့ပဲဆိုတာသေသေးချာချာမှတ်ပါမှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာကမ္မဋ္ဌာန်းကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလောဘနော်လောဘအလုံးလိုက်နေလဲရှိရင်လည်းဖယားပွင့်လည်းဘူးနဲ့မဆိုင်ဘူးမှန
2: ်
1: ပါတရားတွေသစ္စာတရားတွေဟောနေပြန်လဲမှန်ပါဗျာအဲဒါကြောင့်လောဘအလဲလောဘကိစ္စလိုက်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလဲဘုရားသူနဲ့လည်းတရားပွဲမျိုးမျိုးနဲ့မကြုံဆိုတာရဒီတရားကြားတာပဲဆိုတာပေါ်လာပါဘုရားဘုရားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမျိုးတွေနေရာစားဘောမလုံးကြဟုတ်ဘောမလုံးကြသာသမီနဲ့ကွာအင်းအားတိုက်တာဘောမလုံးကြအဲဒီလိုသောတာလုံးကြတာလေးဖြစ်နေပြန်လို့ရှိရင်ဘယ်မှဘုရားဘုရားမသွားပြည့်တရားပွဲနဲ့လည်းကျုံအောင်ကိုယ်ကလည်းမဆုံးအောင်လွှဲဖယ်ပြီးဒီကရနေရီဖြစ်နေတော့ကြောင့်လေသူလဲသံဃာရာလုံးမှာသူကလည်းအတားဓမ္မသက်သက်ပဲဆိုတာတရားဓမ္မတွေမှတ်ရမှာ။မှန်ပါဘူ
2: း
1: ။ဒေါသရဲ့အတားဓမ္မနိဗ္ဗာန်တရားလို့မှတ်လိုက်ကြစမ်းပါ။မှန်ပါဘူ
2: း
1: ။သီလမိတ်ကဆိုတာကစပြီးတောက်ပြီးတယ်၊သွန်လိုက်တယ်၊မြည်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေလာပြန်တော့ဘုရားတွေပဲတော့ပွင့်ပြီးဒီကလာနေစေကမှုမတော်ပြည့်ဘူးသူ့လိုလိုက်နေရတာနဲ့တရားတွေပဲလို့ဟောပြီးကြတာနေ냐ဆိုလဲအိတ်ချင်းတားနဲ့အိတ်ပြီးကြတာအိတ်ပေါ်နှွဲနေရတာနဲ့ပဲဘုရားကပြိဋိဘံဆံတရားပွဲတွေကတိမ့်သွားတယ်သူအေးပါမှပါလိုက်တော့သူတားတာပဲဖြစ်နေမိတာတားတာပဲဆိုတာလဲပေါ်လာကြပါဘုရား ကောင်းပြီဒါနဲ့ဥဒ္ဒေသကုက္ကုသာနိဝရဏဆိုတာသူတို့ကနှခုတွဲလို့ရှင်နှခုတွဲတားလို့ကမှတ်ပြီရောဒါဖြင့်ဒီပြောမှာကဥဒိစ္စတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေပြောပြပါဘူးနော်ကုက္ကိစ္စနိဝရဏကိုအဇာကပဲလို့ဟောပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဥဒိကုက္ကိစ္စဓာတိယကျွန်တဘောက်တွင်တဲ့တရားကျွန်တဘောက်တွင်တဲ့တရားဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့လွတ်လပ်ရေးကိုယ်ပိုင်လုပ်ကိုပေးတယ်လို့မဟုတ်ဘူးပေါ့
2: မှန်ပါပါဘုရား
1: လွတ်လပ်တဲ့ရေးလည်းမပေးပါဘူ
2: းမှန်ပါပါ
1: ကိုယ့်အကိုချွန်နိုင်တဲ့လူမျိုးကိုလည
2: ်းမသိပါဘူ
1: းအဲ့ဒါကုက္ကုသဥဒိစ္စကိုမှတ်ထားလိုက်သံပါဆိုတော့ဒါဖြင့်ယနေ့ဥဒိစ္စပြီးတော့ဒကာဓမ္မတွေကုက္ကုသပဲရှင်းပြပါမယ်မှန
2: ်ပ
1: ါဘူးကုသိတံကတံကုကတံကုသိတံသစ္ဆဝတိကတံပြုသောတရားဤကုက္ကုသံသစ္ဆုတ်တဲ့တရားကိုပြုတတ်တယ်သစ္ဆုတ်ဟုတ်တရားတွေပြုလုပ်တတ်ပါတယ်လို့ဒကာကျွဲတို့မှတ်ထားရမှာမှန်ပါ
2: ဘူး
1: ဘလို့ဆက်ဆုပ်เสียကောင်းတော့လို့မေးတဲ့ခါကြလို့ရှင်းပြင်းတဲ့တကယ်ချမ်းသာရေးချမ်းသာမြဲရတာနဲ့ဒီလိုနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးဒကာဓမ္မတွေဒုက္ခကသင်းကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးအခုလောင်းနေမှလည်းအကုန်သိပြီအေးချမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုသူကဒကာလည်းကုသိတံကတံကဆွတ်ဆုတ်ဘွယ်ဖြစ်နေတခါလဲသူကသင်္ကိုယ်ကလည်းဆွတ်ဆုတ်ဘွယ်တရားဆွတ်ဆုတ်ဘွယ်လို့လုံးနေတာနဲ့ပဲကျွတ်တို့မှာတဲ့မညာဖုံညာနိဗ္ဗာန်ကြီးနဲ့လွယ်ကြီးလွယ်ရဒါပြန်သူကဆွတ်ဆုတ်ဘွယ်လို့လုံးနေသောကြောင့်သူကုက္ကုသလို့မှတ်လိုက်ချင
2: ်း
1: ကုက္ကုသဆိုတော့ဘာလို့တတ်ပါလဲဆွတ်ဆုတ်ရန်ရှာဘွယ်လို့ကိုလုံးတတ်တာဒီကုက္ကုသလို့မှတ်ပ
2: ါ
1: ကုသိတံကတံခုတံကတာကတဒုစရိတဒုစရိတံတဲ့ဒီကကျဆရာများက
3: ပြုပြီးတော့ဒီကျဲသူတွေးနေတယ်မပြုသေးတဲ့သူကျဲကြီးသူကစောင့်တာနေတယ်ပြုပြီးတော့သူကျဲကြီးတွေးပြီးတော့ကဖြစ်သဘောက
2: ျ
3: မပြုရသေးတဲ့ကောင်းတဲ့တရားတွေမပြုရသေးလို့တော့ကဖြစ်ဒါကြဲဘယ်နှဖြစ်ပါလဲ
2: မဖြစ်ပါဘူး
3: ပြုပြီးတော့သူကျဲကြီးတွေးနေတော့ကဖြစ
2: ်
3: မပြုရသေးတဲ့သူကျဲကြီးတွေးတယ
2: ်တော့ကဖြစ်
3: ဒဂရမရေသာသေးချာမှတ်ပါနော
2: ်
3: သက်ဆုပ်ဖွယ်တရားကသူဘယ်လိုလုပ်နေတတ်တယ်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစဉ်းစားပါပြုပြီးတော့မကောင်းမှုတွေကြတော့သူကမကောင်းမှုတွေပြုခဲ့ခြင်းဆိုပြီးသောတာဖြစ်မှန်ပ
2: ါ
3: ပါကောင်းမှုတွေကြတယ်မပြုရလေခြင်းဆိုပြီးသောတာဖြစ်မှန်ပ
2: ါ
3: ပါအင်းမကောင်းမှုကြောင့်လည်းသူကဘာဖြစ်မှန်ပ
2: ါ
3: ပါကောင်းမှုကြောင့်သောတ
2: ာ
3: ကောင်းမှုလုံးပြတာလားမလုံးပြလို့တောကဖြစ်တာ
2: လုံးပြလို့
3: ဒါပြန်တောကတစ်လုံးတည်းပေါ့
2: မှ
3: န်ပါဘူးဒါပါခေါ်ရမယ
2: ်တ
3: ောကတစ်လုံးတည်းကိုသုံးခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကုက္ကုစာမှန်ပါဘူးဘာပါကြ
2: တ
3: ောကတစ်လုံးတည်းသုံးခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျတ
2: ော
3: ့ကုက္ကုစာအေးဒါကြောင့်ခွန်ကြီးတို့ဒကာရမတွေမှာဒီပြိဓာတုစိတ်တွေကိုလည်းတွေးတဲ့စိတ်ဓာတ်လို့ရှင်။အောငါကုက္ကုစဖြစ်နေပါဘောလားအောင်းမလိုက်ပ
2: ါ။
3: မပြိဓာသေးတဲ့ကြောင်းလျှောက်ဖရတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဥပုသ်ဆောင်တဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ရသေးတာကိုလည်းမလုပ်သေးတာကိုကြွားတွေးမနေပါနဲ့တဲ့။မလုပ်ရသေးလို့သောကဖြစ်နေတာ
2: ။
3: ဘုန်းနဲ့တော့သောက။အဲ့ဒီသောကကိုပေါင်းခေါ်ရင်ဘယ်လိုခေါ်ကြ။အဲ့ဒါဖြင့်ကုက္ကုစတကသစ်တို့တကကျော်ရူလာဘုလို့မပြုပြုပြီးသားအကုသိုလ်အတွက်လည်းသူတောကဖြစ
2: ်
3: မပြုရသေးတဲ့ကုသိုလ်အတွက်လည
2: ်း
3: တောကတလုံးနဲ့ပဲအကုသိုလ်တရားပဲအဲ့ဒါပါခေါ်ကြပ
2: ါ
3: ဘေးဒါကြောင့်ပုစိတံကတံဒီကုတံကတာကတဒုစရိယသုစရိတံအကတံပိကုကတံဒီဝုစရိဆိုတဲ့ဆိုလိုက်တယ်ဒီကကျော်ဆရာကအကတံပိမပြုရသေးတော့တရားကိုဒီကုကတံကုက္ကတပဲမပြည့်ရသေးတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုတောကဖြစ်နေတဲ့ကုက္ကုစပါလေ။ရံကျင်မှုမယာနာတွေအကတံမပြည့်ရသေးတန်ထိုတရားတွေကုက္ကတံကုက္ကတပဲနဲ့အကျင်မှုမပြည့်ရသေးဘူးကွာလို့တောကဖြစ်နေလေကုက္ကုစပါပဲ
2: ။
3: သဘောကျလား
2: ။
3: ဣဒ္ဓဘာနာကတာကကသုစိတသုဇံအာရဘပုတ္တဝိပရိသာရောဒီကြည့်ရတဲ့သူကျမပြည့်ရသေးတဲ့သူစိတ်တွေကိုတဲ့ကတာရတ္တသုရိယသုစိတံအာရဝပုတ္တောဝိပရိသာရောနှလုံးမသာရခြင်းဖြစ်တာပါပဲသူစိတ်တွေပြည့်လို့လည်းစိတ်ထဲမသာရဘူးပေါ့စိတ်ထဲမတော့ကဖြစ်သူစိတ်တွေကောင်းတဲ့အလုပ်တွေမလုံးမိတဲ့အတွက်လည်းတော့ကဖြစ်တပည့်ရအဲ့ဒါပါခေါ်ရမယ
2: ်
3: เออก็อย่างกุกุสะยะนี่ชินชินပြောနေတယ်ဒကာဓမ္မဣတိထားပါမှန်ပါဗျာပြည်ပြီးတော့သူစိတ်ကိုသွေးနေလို့ရှိရင်ကုသမပြည့်ရသေးတဲ့ကုသိုလ်လုပ်တယ်မပြည့်ရသေးဘူးလို့ပူပန်းနေရင်ကုသမအဲအတန်ကတော့ကုသိုလ်တကားသိမှန်ပါ
2: ဗျာ
3: ပြီးတော့ပူပန်းတာမှန
2: ်
3: ပါဗျာသဘောက
2: ျ
3: ဒါဖြင့်ပြည်ပြီးတော့အကုသိုလ်တဲ့တဲ့ပူပန်းတာလည်းပါခေါ်ကြမယ
2: ်
3: မပြည့်ရသေးတဲ့ကုသိုလ်တွေအတွက်ပူပန်တာဒါပြန်တို့အားကပူပန်တာကြီးသွားပြီးလမ်းဆုံ
2: း
3: တခါကျပဲလမ်းဆုံးမှာပူပန်တာကြီးသွားပြီးလမ်းဆုံးတဲ့တွေ့တဲ့သူကကုက္ကုစဆိုတော့တောကဖြစ်နေတယ်လို့သေသေးချာချာမှတ်ပ
2: ါ
3: နှလုံးမသာရတဲ့တောကဖြစ်တဲ့ဝိပရိသကဖြစ်ပါတယ်နှလုံးမသာရမှုဖြစ်ပါတယ်ဒါပါခေါ်ရမယ
2: ်
3: ကုက္ကုစဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေဒီကုက္ကုစကိုခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုလုံးမတော်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းဘယ်လိုဖယ်ရှားမယ်ဆိုတာလည်းဒီကုက္ကုစကပေါ်နေလို့ရှိရင်ဇာတ်ရေးလို့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကကျွန်တဘောက်ဖြစ်တယ
2: ်
3: ကျွန်တဘောက်ဆိုတာကိုရေးကိုတာလုံးနိုင်လေ
2: လုံးနိုင်ပါဘူး
3: အဲအရှင်ဤအရေးကိုမျက်နှာလိုက်အကြိုက်ပြီးရှောက်လုံနေရတယ်။မှန
2: ်
3: ပါဗျာ။မင်းကိုအရေးလုံးဖြစ်ကြလား။မှန်ပါဗျာ
2: ။
3: သခင်အရေးကိုလား
2: ။မှ
3: န်ပါဗျာ။အဲ့ဒါကျွန်တော်ဖြစ်နေတဲ့လူဤထုံတန်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်လွဲပါ။မှန်ပါဗျာ
2: ။
3: ဟုတ်တယ်ပဲ။ကိုယ့်ကိုယ်စလာလို့ရှိရင်သူ့ဟာက ယူပြီးသားသူကျဲသူ့ဟာသူတွေးနေမပြည့်ရသေးတဲ့ကုသိုလ်လုပ်ခြင်းလဲသူမလုပ်ရသေးလို့ခက်သေးတယ်လို့ပြောနေဒါဖြင့်သူမဘောလို့လုပ်ဖြစ်သေးရဲ့
2: လုပ်ဖြစ်ပါဘူး
3: ဗျာဒါဖြင့်ကိုယ်ရေးသူမလုပ်ဖြစ်ဘူးတော့ကြောင်းဘယ်နဲ့ကအကုသိုလ်ခိုင်းတဲ့အရေးကိုသူလုပ်နေလောဘကံနေမပူဘယ်မပြည့်ရသေးတဲ့သူစိတ်တွေပူပါဟာပြူမပြည့်ရသေးတဲ့သူစိတ်တွေပူပါဟာပြူပြီးသားသူစိတ်တွေလည်းပူပါဟာဆိုတော့သူ့မှာကြော်လောက်တာလုပ်နေရအပင်ရောက်ဖို့လောက်တာလုပ်နေရတယ်ဖွယ်ရလမ်းဖြစ်တဲ့ကိုယ်ပိုင်လို့လုတ်ဖြစ်သေးရဲ့ဒါဖြင့်ဥဒိကောကုသဓာတိယံဆိုတဲ့ဥစ္စာကြိုက်သွားဥဒိသကောကုသလာရှိနေကျော်လုတ်ကလုတ်ဖြစ်ကြတယ်ကိုယ်ရေးဘာမှမလုတ်ဖြစ်ဘူးกว่าဇာတ်တိုက်ရလို့ခင်ဗျားကဟောနေအမှန်မဆိုးဘူးလ
2: ား
3: ဒါကြောင့်ဒကာတော်မရေဒီယာမျိုးဒကာကျွေးကြားလဲကြားရခဲ့တယ
2: ်
3: ကြားကြရခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကပြူပြီးသားသူစိတ်တွေလည်းအရေးရှိပြန်ပြန်တွေးနေပါ
2: ဘူး။
3: ငါမထူးပါဘူးကွာ။ပဲကြရင်ကြပါစီတရားလည်းမနာတော့ပါဘူး။တရားလည်းအမထုတ်တော့ပါဘူး။ငါပြူလာတဲ့အကုသရေကနဲတာတွေမှမဟုတ်ပဲပဲဆိုပြီးကလာအမထုတ်ပဲနေလိုက်တော့ကိုယ်ရေးလင်းရင်မတော့ဘူ
2: း
3: ။ဒီပြပါပြောကြမှာလို့ပြင်သာဏနိယကမ္မမဟုတ်ပဲ
2: ။
3: ဒီဒီဥပဒနာလုပ်လိုက်ရင်ကျွတ်လွတ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတဲ့အလုံးမျိုးကိုငါအကုသိုလ်တွေကအများကြီးကအဲ့တော့မထူးပါဘူးကွာသကောင်းပြင်းမျက်မနှက်ပါဘူးဒီလိုနဲ့လာရတယ
2: ်
3: မလာရဘူးအဲ့ဒီလိုတော့ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေမှာအားလုံးကြီးရင်ကိုဖြစ်ပြီးတကယ်ကနေကြတော့ဘုရားတရားဓမ္မတို့ဆရာကောင်းမတွေ့ရင်မင်းတို့ဟာခက်ကြီးပါလားဒါရီယာဘယ်လိုကအကုသိုလ်တွေပြုခဲ့ပြုခဲ့သင်္ဆန္ဒနိယကံမှလွတ်ခဲ့လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာမှပူဇော်မရှိဘူးအခုဆရာသမားနဲ့ဖယားဟောတာအလုတ်ကိုသာလုံးမင်းတို့ဟာဒီကုန်ပျောက်ပြက်သွားတာပါပဲရှင်းမလားရှင
2: ်း
3: ပါဗျာမမားတော့ရှိနေမသေးတော့ဆေသမားဆိုတဲ့လောကပုံမြင်ရှိသလိုမြည်သူမဆိုငယ်တုန်းကပြန်မိုက်ခဲ့တည်ခဲ့မူခဲ့ရစ်ခဲ့တာရှိကြတာပဲရှိကြအောင
2: ်ရှိကြပါဗျာ
3: အဲ့ဒါပြန်အောင်မေ့မနေပါနဲ့တဲ့ကိုလုတ်ဆရာရှိတဲ့သခင်အလုတ်သာလုတ်ပါအဲ့ဒါကြွန့်လုတ်ပါလေနောက်ဟာတွေပြန်အောင်မေ့နေတော့ကိုလုတ်ကိုလုတ်ရမယ်ဆရာသမားပေးတယ်လို့ဘုရားပေးတယ်လို့ကိုပိုင်လုတ်ကိုဘုရားကပေးဆရာကပေးနေတာကိုတကယ်ဆိုမလုတ်ဖြစ်ခက်ကြရောပေါ့မှန
2: ်ပါပါ
3: အဲ့ဒါကြွန့်သေးပေါက်တာလို့မှတ်လိုက်သမ်းပါမှန
2: ်ပါပါ
3: ယနေ့ကစပြီခွင်းရောဓမ္မတွေအကြီးကျယ်ခန္ဓာစုံကြိပေးလိုက်တာဖြင့်ကိုပြုတ်ဘူးတဲ့သူကြီးဘယ်တော့မှမတွေ့နဲ့
2: မ
3: ပြည့်ရသေးတဲ့သူစိတ်တွေမတွေးပါနဲ့မတွေးပါနဲ့အခုလုံးချရာရှိတဲ့ဥပဒနာလောက်သာလောက်ပ
2: ါ
3: မသေးသေးတော့ဒီသူစိတ်လောက်ထားလောက်ပြန်တာပေါ့ဗျာတွေးတော့မနေနဲ့သဘောပ
2: ါ
3: ဒါဖြင့်တော်တော်တော့ဖြင့်လုံလောက်ပြီလို့ထင်တာပဲတရားဓမ္မတွေလွတ်လွတ်ရလောက်ပလားလို့ဆိုတာကိုလည်းပြန်စစ်သေးပါဦးမယ်နော
2: ်
3: ဒါကဘယ်မှရောက်ဆရာဘုန်းကြီးကျတော့အရေးကြီးကျွန်းငယ်ကျယ်နဲ့ထပ်ပြန်တလဲလဲပြောဆုံးမှပြီးကြလာဥလာကနေပါလိမ့်မလဲဆိုတော့သူကကျွန်းစိတ်ပေါက်တဲ့စိတ်အေးချုံရင်သူကလာလာခုနေတယ်မှန်ပါပါ
2: ဘုရား
3: တပည့်ကြား
2: ပါပါ
3: အေးချုံရင
2: ်မှန်ပါပါဘုရား
3: သူကလာလာပြီးမိုက်ကားဖို့တာဖြစ်နေလာပြီးကြလာကန်းလာလာလုတ်ပါလေမှန
2: ်ပ
3: ါပါဒါကြောင့်ခွင်းတဲ့ဓမ္မတွေအကြီးကျယ်ပဲယနေ့သတိပေးမှန်ပ
2: ါ
3: ပါကိုပြုတ်ပူတာတဲ့အကုသိုလ်တွေဘယ်တော့မှမအောင်နေနဲ့ကိုပြုတ်ရတဲ့အကုသိုလ်တွေမပြုတ်လိုက်သေးတဲ့ကုမပြုတ်ရသေးတဲ့ကုသိုလ်တွေလည်းမပြုတ်ရသေးလို့ဆိုပြီးကုသိုလ်ရတဲ့ရှင်ပြီးများတခါကျွယ်တော့မအောင်ခဲ့လိုက်ပါနဲ့မအောင်နဲ့လှုပ်ရှင်တော့ထားလို့မှန်ပါပါဘုရားမျက်မှောင်ရလှုပ်ပြတာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့သောကဖြစ်နေတယ
2: ်
3: သောကတိဒေါသဆိုတဲ့တိုင်းနဲ့ဒေါသအမှုသာဖြစ်နေတယ
2: ်
3: ခင်ဗျားတို့ကကုသိုလ်ရတယ်ရှင်နေစဉ်စစ်ဖြစ်နေတာက
2: သောက
3: သောကဆိုတာဒေါသအနုသာသဘောက
2: ြ
3: ဒါပြန်ရတွေ့ကောင်းမတွေ့ကောင်းစဉ်းစားလာမတွေ့ကောင်းလို့ဘုရားကဥဒိသကုတ်ကုသဓာတိယံလို့ဟောတာပေါ့ဥဒိသနဲ့ကုတ်ကုသတခုခုရှိနေကျွန်သိပ်ပေါင်းနေတာกว่าတယ်ဒါကြောင့်သူနိဝရဏတရားမေတ္တာတဲ့ဖူတာတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားသဘောပ
2: ါ
3: ဒါပြန်ရဥစ္စာတွေ့ကောင်းမတွေ့ကောင
2: ်း
3: ဒါပြန်အခုလုံးမှာလာပြီးကန့်ွက်တယ်မကန့်ွက်တယ်ဆိုရလဲဥရဘုရားတို့တရားကျွဲတို့တရားသစ်တို့စဉ်းစားမိပါဘူး
2: ်
3: ဘူး။ဝိပဿနာလို့ကံပွဲမကံပွဲစဉ်းစားတယ်။မှန်ပါပါဘုရား။ဒုစရအောင်နေနေလား
2: ။မှန်ပါပါဘုရား
3: ။မလို့သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေအဲ့ဒီဝိတက်ကလေးချုပ်ကဝင်နေသေးတယ်လို့ရှုကမြို့ဆုံးသုံးပြီးတကလားလာသေးတယ်။အခုအလုပ်တွေကုန်ဟားပြီ။မှန်ပ
2: ါပါဘုရား။
3: ဘောကြဒါပြန်ခွင်တို့ဂါရမတွေနိုင်ပြုတ်ပြီးတော့သူစိတ်ကိုလည်းပြန်မတွေးပါဘူ
2: း
3: မပြုတ်လို့သေးတဲ့သူစိတ်တရားတွေကိုလည
2: ်း
3: ပြန်တွေးမနေနဲ့တွေးရင်ဘာဖြစ်မလို့သောကဆိုရင်ဘာတရားလို့ခေါ်ကြမလဲကုက္ကုသကုက္ကုသဆိုလို့ရှိရင်ယခုပြတဲ့တရားကနော်និဝရဏនិဝရဏဆိုတာဘာဖြစ်တဲ့တရားပါလဲနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့တားတဲ့တရားကဲဒါကြွယ်ဒါတော့သူသိကြသဘောကျဒါကြောင့်ဒီကရောဆရာကကတာကတာဒုစရိတသုစရိတံအာရဘပေါ်တော်ဝိပရိကာရစိတ်ဥပါရောခုကုသံပြုပြီးတော့သူရဲ့မပြုသေးမပြုလည်းရသေးတဲ့မပြုလုံးပြီးသေးတဲ့သူ့ရဲ့တရားတွေကိုသူဟာသူတောကဖြစ်နေတော့ကြောင့်တဲ့ဒါခုကုသကွာရှင်းမလား

0: ဲ့နေချင်းကြကြောင်းဆောက်လိုက်ဖရဲတဲ့ရင်းနေချင်းတဲလိုက်တာပေါ့မလုပ်ရသေးလို့ခဲသေးဆိုတော့တော့ကတာမလားရှင်နေလာရင်သူ့ပါခေါ်ကြဘုပ္ပုဇ္ဇာကိုပေါင်းခေါ်တော့နိဗ္ဗာန်ဖြစ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဘယ်လေးပဲရောက်သွားမဲ့ဘုံနိဗ္ဗာန်ကြားတယ်ဆိုတော့တကယ်သစ်တို့ဥလာဘူးဆိုရိမ့်မိပါဘူးသင်္ဇာကြည့်ပါတဲ့သူတော့ကဖြစ်နေတာတော့ကဖြစ်နေတာယူပြီးသားသူကြီးတွေလည်းတော့ကဖြစ်တယ်မသိရသေးတဲ့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေတွေ့လည်းမလုပ်ရသေးလို့ခက်သေးကလာတယ်ခက်သေးကလာတာဒီတရားဘာခေါ်ကြအေးတော့ကတရားပေါ့သောကတိဇောသောဒါဒေါသအနုစာလေးလို့ဒကာရမတွေကမှတ်လိုက်တယ်ဘယ်လိုမှတ်ကြလဲအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကဒကာကျော်တို့လူစုတွေကဒကာသစ်တို့လူစုတွေကဒုက္ခနေတရားမဆုံးဖြစ်ဘူးဘာကြောင့်လို့နောက်တော့၃လကနေတဲ့အခါကျလို့ရှင်ကျုပ်ကုသိုလ်လေးတစ်ခုကလုံးဝလို့စိတ်ကူးလေးရရှိနေတယ်အဲ့ဒီဟာလေးကဘဝလိုတရားလိုတာလေးတွေတက်ကျုံမှာမို့ဒါလေးကသောကဖြစ်နေတယ်ပြောနေတာမှန်ပါဗျာသောကဆိုတာဘာပါလဲသောတာသဘောကျအဲ့တော့ဖြစ်ကောင်းမဖြစ်ကောင်းကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားမေးကြည့်လိုက်တော့သိရောပေါ့မှန်ပါဗျာဘာတရားပါလဲအကုသိုလ်တရားဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဟုတ်မဟုတ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလေးသေချာစဉ်းစားတော့မှခင်ဗျားတို့ကအင်းတရားမထုတ်နိုင်တာဒါလေးကဖြစ်နေသေးတယ်ကောင်းတော့ကောင်းတာပဲတရားထုတ်ရင်ကောင်းတာပဲတို့တော့ဒါလေးကမပြည့်မစုံမလုံးမလောက်ဖြစ်ပြီးဒီကာလဘုဖြစ်နေဖြစ်အဲအချိန်ရလေးကလေးရောက်လာတာဖြစ်နေတော့မလုံးလည်းမဖြစ်တာနဲ့အဲ့ဒီတော့ကလေးကချုပ်ကဝင်းနေတယ်ဗျဒါကြောင့်ယခုတရားအထုတ်လို့ကိုယ်ပဲသမာဓိမရဘူးဖြစ်ပြန်လည်းမမြင်ဘူးဆိုတော့ဘုရားတားတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ကြက်ခတ်တယ်ကိုယ်ကိုယ်စားကတားနေတယ်ဆိုတာပေါ်လားဒါပြမလုံးနဲ့ဆိုတာလားမတွေးနဲ့ဆိုတာလားမတွေးနဲ့လှုပ်ချိန်ကြတော့ခါလုံးလှုပ်ချိန်ကြတော့တွေးလုံးကြီးတော့ဖြင့်တွေးရင်ဘာဖြစ်မလဲသောကဖြစ်မယ်သောကဆိုရင်ကိုယ်ကိုယ်စားကိုယ်ကိုယ်စားဆိုရင်နိဝရဏသဘောကျဘယ်သူ့အမြတ်ထွက်တာပါသေးလားဒကာကျဲတို့ကအကောင်းရှင်တယ်သင်ငယ်ဘူးလားအင်းခင်ဗျာတရားတော်ဆိုကြစို့ဗျာတရားတော်ထိုင်ရအောင်ဗျာဦးခင်ဗျာခက်တယ်ကျုပ်ကဘယ်နည်းပဲဘယ်လားဒီလိုတော့တပေါင်းကြတာလေရှင်သားလေးရှိတာလို့မနက်ကလာလေးထုတ်ပြီးရှင်လေးပြုကြာကိစ္စကရှိနေတော့တရားလေးကကျုပ်စိတ်ထဲမှာအပင်းရှူလို့ပြည့်နေတယ်ဒီသောကလေးကမအေးဘူးဗျာဒီတိုင်းပြေတာပဲမပြေဘူးလားဒီတိုင်းပြေတာကိုထောက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့သောကဖြစ်နေတာသောကဆိုတာဒေါသအမှုသာတပည့်ကျသူများထားရိုက်တဲ့ဒေါသကကျတယ်ကိုအခုကတော့တသက်ကိုဟာကိုသိမချမ်းသာအောင်လုပ်ရှင်းမလားဒါပြန်သူ့ဘာတရားခေါ်ကြမယ်နိဗ္ဗာန်တရားဆိုလဲမှန်တာပဲကုတ်ကုသဆိုရင်ဟုတ်ပါဘူးဒါပြန်သူကသခင်လို့ကိုယ်ပိုင်လို့ကိုကိုယ်ကျေးဇူးရှိမှလို့ကိုလုံးနေတာလားကိုကိုကိုမအားအောင်လုံးနေတာမဟုတ်ပါဘူးဒါပြန်ကိုကိုကိုမအားအောင်လုံးတယ်လို့ဖြစ်တော့ကြောင်းတဲ့ဒီကုတ်ကုသရှိနေကျွန်ဖြစ်နေတာကွာမဟုတ်ပါဘူးဗျာဘုရားကဇာတဟောတာဒကာကျော်ဟောလိုက်မဟောလိုက်မဟုတ်ပါဘူးဗျာသဘောပါကြဒါပြန်ဒေဝိတိကဆရာကလည်းကတာကတံအာရမဘုတော်ဝိပရိသာတော်ကတာကတံပြုတ်ပြီးတော်သူစေမပြုတ်လေရသေးတဲ့သူစေတွေကိုအာရမအာမိဘုတော်ဖြစ်သောဝိပရိသာရစိတ်တို့ပါတော့နှလုံးမသာတဲ့စိတ်တို့ပါဒီကုက္ကုစံကုက္ကုစလည်းကွာဆိုတော့သိကြောက်เสียမကောင်းဘူးလားပေါ်ကြပါလားဒါဖြင့်ဓမ္မတွေမျိုးဆုံးချောင်ပြီးဒီကလာဆရာသမားပြောတာချောင်ဖို့ပဲဘယ်ဟောတာချောင်ဖို့ပဲလုံးเสียရှိတဲ့အချိန်ကြရကုသိုလ်ပြုပြီးပါပြီခွန်ကြီးတို့မတားပါဘူးလုံးတာပေါ့အဲ့ဒီဆိုတော့ကတော့ဝမ်းမနေနဲ့တော့ကဝမ်းနေလို့ရှင်အခုမတားဖို့တတ်တတ်ဆိုင်မတားဘူးသိကြောက်ဆရာမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဒီတဲ့ကုက္ကုစအမှန်တန်ကြောက်ဆရာကောင်းမတားဖို့တားဆိုတာတနည်းကပြောခဲ့တယ်တရားဓမ္မတို့ကတ္တဗဗေယလက်ထက်ကအနှစ်2000အထုတ်တဲ့ယဟန်ကြီးတပါရှိတယ်လို့ပြောတယ်။ပြောပါဘူး။သူမြင်နှာနေတဲ့ခါလေလင်းနဲ့ဆွမ်းခါရတဲ့တွေ့ သေးလေးပေါ်သပိတ်တင်ပြီးကြတာလောမလို့လို့တုံသိញံလို့ပိန့်ရကလေးဆွဲလိုက်တော့ရေကြီးတန်တာနဲ့လက်ကလည်းမလုံမိတော့ပိန့်ရကလေးပြတ်သွားဒုက္ခအဘဆိုတာမကောင်းတဲ့အဘကလေးတစ်ခုပေါ့ဗျာအပယ်ကြတော့မဟုတ်ပါဘူးခြေသေးနာကြားလိုက်ကြောက်ဖြစ်သွားတာနောက်မလုံပါဘူးဆိုပြီးတယ်အဲ့ဒါလေးကခုမှရန်တွေကလည်းရှားမတွေ့တော့ဒေသနာမကြားဖြစ်ဘူးဆိုကြပါစို့နောက်ကြတာ2000အထုတ်ကြတာတေကန်ကြီးတော့ဒါကြီးကိုအကြည့်ကျယ်ဖြစ်တာဒီလူစိတ်ကလေးကိုငါဒီပြန်ပြီးဒီကာလဒေသနာမကြားမိဘူးသူစိတ်ကြံသေးတယ်ကိုကိုရှာပြင်းမလားပြင
1: ်းပါပ
0: ါအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ဖြုတ်လို့ကိုမရဘူးတဲ့တကယ်ပြေးရဒီတွေ့ဖြုတ်လို့ကိုမရဘူးဒါလေးအတွက်ခက်တယ်ဒါလေးအတွက်ခက်တယ်ဆိုတော့တော့ကရှင
1: ်
0: သဘောကြဒါလေးအတွက်ခက်တယ်ဒါလေးအတွက်ခက်တယ်ဒါသူများပြည့်စည်တဲ့ကိုယ်တော်မဟုတ်သူများလည်းသတ်တာမဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: ဒီကိုရှိလိုက်တော့ကိုပြုတ်ထားတဲ့အမှုလေးကမဖြစ်တော့တာကိုကုတ်ကုတ်စပြန်ဖြစ
1: ်
0: သဘောကြဘာပြန်ဖြစ်ပါကုတ်ကုတ်စပြန်ဖြစ်ပြီးဒီကရကုတ်ကုတ်စဇောနဲ့ပဲဒဂရမကသေတော့ခင်းကံလေတဲ့ပိန်းတော့လို့ရှိတဲ့ငကားကြီးသွားဖြစ်ကဲနှစ်၎င်းညံတရားအထုတ်ကြတာကတ္တဗဗျာလည်းကကဲပေါ်ယူပေါ်မရပါဘူ
1: း
0: ဘုရားချလိုက်ပါလေပေါ်ကြအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဩဒါလေးကိုငါဒေသနာကြားဖို့ကုသိုလ်လေးမလုပ်ခဲ့ရဘူးပြုရပြီတော့သူစေအောင်းနေတယ်မပြုလိုက်ရသေးတဲ့ဒေသနာကြားမှုကုသိုလ်လုပ်သေးတယ်မလုပ်လိုက်ရဘူးဆိုဒါကြီးရလေဘဲမှာတခါလဲဘုပ္ပတလူတခါလဲစွင်းမှန်ပါဗျာ
1: အ
0: ဲ့ဒီသောနဲ့ပေသွားရတဲ့ဒကာဓမ္မတွေပိန်းသောတော့ရှိတဲ့ကင်းကံမြေတဲ့ငကားကြီးသောဖြစ်မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဖယားကဆူချားမှာသောဖြစ်မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဘလောင်များကြောက်เสียကောင်းမှာမှန်ပါဗ
1: ျာ
0: ဘယ်သူချလိုက်ကြပါလဲ
1: ဘ
0: ုရားတရားဒကာကျွယ်နှစ်2000နဲ့တော့
1: မှန်ပါ
0: ဗျာရန်တရားကြီးအထုံးနေတာနှစ်2000နဲ့အဲ့ဒါကိုပဲကဲမဲ့ယူမဲ့ဘုရားတရားကဲနေယူနေနဲ့သွင်းရတ္တိရှိ냐တော့လေကုတ်ကုဆချုပ်냐
1: ပ
0: ါပါဘုရားဘုရားတရားကဲနေယူနေနဲ့သွင်းရတ္တိမရှိဘူးလားရှိ
1: ပါပါတ
0: ို့တော့ဘယ်နဲ့ကြောင်းဗာလိမ့်တော့ကုတ်ကုဆကချုပ်냐ပါပါဘုရားကြီးဘယ်သူပြုတ်냐အဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမာတဲ့အနှစ်သောင်းအဋ္ဌကတဲ့ကိုရောကြီးတောင်ဖြုတ်မရလို့မလာတဲ့နာကလာပြီးနေတော့ကြောင့်ခင်ဗျားတွေပြန်ဖားစိန်ကနဂါးသွားဖြစ်ရမနာလားဗျာဒီကရမတွေကျတော့ဒီလောက်ကလည်းအာထုတ်ကြတာမဟုတ်တော့ဩငါငယ်တော့ကမိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒီကနေ့တွေးရှင်တွေးလိုက
1: ်
0: ပရိသေဥပုပ်ကလေးကောင်မှငါကမစောင့်နေရဘူးဆိုတော့ကုသိုလ်ဘက်ကမစောင့်သေးတာမလို့ပါသေးတာတွေးအကုသိုလ်ဘက်ကလည်းလုံပိသားတွေတွေးဆိုတာကုတ်ကုစာသဘောက
1: ြ
0: သူကနေပြေကြလားဒီကန်ကြီးများလာလိုက်မယ်ရှင်ပြန်ပြေကြသွားကြလိမ့်မယ
1: ်
0: ပိတ်ကြောက်ကြမကောင်းဘူ
1: း
0: အခုဧလကပတ္တနဂါမင်းကြီးဆိုတာဒကာဓမ္မတွေခုတနေ့ကလည်းဒီကုတ်ကုစာကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြောခဲ့ပါတယ
1: ်
0: အခုလည်းဒီဝိထုကျုံလာပြန်တာနဲ့ကုတ်ကုစာအတွက်ကျုံလာပြန်တာနဲ့ဒကာဓမ္မတွေနဂါဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်ရတာလားကုတ်ကုစာကနဂါဖြစ်ခိုင်းတာအဲ့ဒီနဂါဖြစ်ခိုင်းတော့ဒဂရမတို့တိဋ္ဌံဘွားရောက
1: ်
0: တိဋ္ဌံဘွားရောက်တော့တိဋ္ဌံဘွားကလူဘွားရဖို့ဆိုတော့ဒဂရမတို့လူပြေကအရှင်ထောင်းထားအချွန်လေးအပေါ်ဆက်တဲ့တာဓမ္မပြေအရှင်ကအချွန်လေးအောက်ဆိုင်ခြားလိုက်ဓမ္မပြေကဓမ္မတယောက်ကအသွားချင်းဖြီးကိုမြင်သေးအဲ့ဒီလိုပဲတရိစ္ဆာန်ဘောကလူဘောတက်ဖို့မရတော့ဘူ
1: း
0: သဘောကျအမှန်တရားကြောက်ကြမကောင်းဘူ
1: း
0: ဒါခရားဟောတော်မူကြပါ
1: တ
0: ော့ဒါကနဲ့ခရားဟောတာကိုကိုယ်တိုင်ပြောပြပါဦးမယ်ဆိုတော့သူဘယ်ဟောပွင့်တယ်မပွင့်တယ်သိအောင်လို့သူသမီးလေးကပြင်းပါတင်ပြီးလက်ရလက်ွယ်တိုင်းအင်းဂါထာပု္ပ္ပာလေးတွေမေးပါတယ်အကယ်ပြင်နိုင်လို့ရင်သူသမီးနဲ့လက်ခံပါဘူးဘယ်သူမှပြင်နောက်ဂေါရမဘုရားပွင့်လာတယ်ဆိုတော့ဒကာရမတို့ကတ္တဝဘုရားလက်ထက်ကဖြစ်လိုက်ကြဂေါရမဘုရားလက်ထက်တောင်မှငကားရှိသေးတယ
1: ်
0: မှန်ပါပါဘုရားဤဤသက်သုံးဝင်တည်ရပါတယ်ဆိုတော့ခက်ဘူးလားမှန်ပါပ
1: ါ
0: ဘုရားဒါတော့ဒီအောင်တိရစ္ဆာန်ဘဝနဲ့ဆိုတော့ဘာသာမှမကြရအဲ့ဒီမှာဥတ္တရလူရင်ကဖြေမလို့လာတဲ့ခါဘုရားက အဲနဂါကတော့ကျွတ်ဖို့မြင်ဘူးဥဒ္ဒရာလူနေတဲ့ကွာကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကျွတ်ဖို့မြင်တယ်ဆိုပြီးဖခင်ကမြင်နာလာတာမြင်နာလာပြီးကလာဥဒ္ဒရာလူနေမင်းပဲသွားမျိုးတော့နဂါသမီးလူချင်းတော့ဖြေသွားမျိုးမင်းဖြေပြောစားဖြေပြောလိုက်တခုမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ဖခင်ကဖြေပေးလိုက်တယ်သာဂရာတိတိရာဇာသတိတိအဘောကြအဲ့ဒါတွေတော့မချဲ့တော့ပါဘူးလို့သူသီးသာဟောနေရမှာဖြစ်နေလို့ကုတ်ကုဆာအရေးကြီးလို့ပြောပါတယ်ဒီရင်မတကားလဲဥဒ္ဒရာလူတွေနဲ့တကားတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရတာကုံတရားသူတွေရကုန်မြစ်ထဲသွားပြီးကံလာသွားဖြေလိုက်ဥဒ္ဒရာလူတွေဖြေလိုက်တော့ဖရာပွင့်မှန်သူသိအဒီဖြေရသူလူတိုင်းဖြေနိုင်တဲ့ဖြေမှုဖရာပွင့်မှဖြေနိုင်တဲ့ဖြေဆိုတော့သူသိဒါနဲ့ဥဒ္ဒရာလူတွေမင်းဖရာပွင့်ပြီးกว่าအဲဖရာကြီးလိုက်ဖို့ပါဆိုသူလူရောင်ပန်းရင်းပြီးလိုက်တာလိုက်တဲ့အခါကျတော့တတိတော်ဖရာကတ္တဘဖရာလက်ထက်က1000တိုင်းနဲ့1000တိုင်းနဲ့ရန်တရားတို့ပဲလာရခုကုတ်ကုဆဆိုတဲ့တရားလေးသိစေလိုက်တဲ့အဖြစ်ကြောင့်တတိတော်ဘုရားဖာခြင်းငါးငါးခြင်းကနဂါးကြီးဖြစ်ရပါတယ်ဆိုမိုးတာဘူးဘိုးဝင်မဲ့ဘုရားကလည်းဘာမှမတတ်နိုင်တော့ရှင်ဘုရားတတိတော်ကဲပါဦးယူပါဦးလို့သူတောင်းမှန်တာမကဲနိုင်မယူနိုင်ဘူးလူ့ဘဝရအောင်မင်းပြန်ကြိုးစားအောင်ဒါပဲတတ်နိုင်ဘုရားဓမ္မတော့ခင်ဗျားတို့ဘဝလေးကသေးသေးသိမ့်သိမ့်နဲ့ရလာတယ်လို့အောင်းမြင်နေပါနဲ့ဒါလေးခမည်းတော်ကအခုသာယသမီးရှိပွားရင်းနဲ့လူဘဝကြီးတစ်ခုလုံး85နှစ်လောက်တန်းလာရှိတာဒါလေးအလွယ်ဆုံးစားနဲ့ဖြုံးပြကြအောင်ပဲဆိုတော့ဘုရားကြီးရတာကိုအလွယ်ဆုံးစားသုံးပလိုက်တာတခါကျွယ်သိမ့်တာဘာကြောင့်မရကြောင့်ဆွေကြောင့်မျိုးကြောင့်ရကြောင့်ရွာကြောင့်နေဖြုတ်ပြီးတကလားဒကာရမလေးခန္ဓာအလွယ်ဆုံးစားလုပလိုက်တာမရသူမရသူတဲ့ခန္ဓာကြီးကိုအလွယ်ဆုံးစားလို့တော်ပါတော်ပါဘုရားဥပမာပြောကြပါစို့သင်္ဃာရီ6ဒီရအောင်ပါဒီမိဘလည်းကဘုရားကျော်ရောက်ပြီးသူ့အမယ်ရှင်လွဲဖို့မလို့မ
1: လွဲပါဘူး
0: ဟာကျောင်းမြင့်နေတော့ဘုရားကျော်ကတေဟုတ်တယ်နေနဲ့ရှင်နေရောက်လို့အယောက်နေရလဲသွန်းလို့မနေ့ကုခဲ့ရတယ်ရှင်သင်္ဃာရီ6ဒီသူဝှက်ရှင်ဝှက်ရမလွဲပါဘူးအဲ့ဒါလေးတကားဟဲဒါကစားဝိုင်းရှိတဲ့ခါကျတော့တိုင်းမြတ်မရှင်တော့ကစားဝိုင်းသွားထိုးလိုက်မယ်ဒါလေးဖလှယ်ပြီးတော့ရှင်ဒါလွဲသုံးစားမကြဘူးကြပါပါဘူ
1: း
0: လောက်ခဲ့ရတာကလွဲဘူးသလားမ
1: လွဲပါဘူး
0: အဲဒီမှာလေလူ့ဘဝတက်ခဲ့ရတာကလွဲကုန်မလွဲတဲ့အဲမှာခင်ဗျားတို့ကသာယသမီးရှိပွားရေးကစားဝိုင်းမှာအလွဲကုန်စားတဲ့ခန္ဓာ၃နေလို့တကယ်ပြောနေတယ်မှန်ပါပါဘူ
1: း
0: မပြောရဘူးလား သေသေးချာချာစဉ်းစားပါခင်ဗျားတို့သားလေးနေမကောင်းသမီးလေးနေရာမချသေးသားရေကပညာရေးရှင်ကသဘောစကားဖြစ်နေလို့ဆိုပြီးကိုယ့်တက်တန်းကိုသူတို့ကြုံခံပြီးဖြုံးနေတဲ့ဥစ္စာလွဲကုံစားဟုတ်မဟုတ်ချိန်ပါဟုတ်ပါဘ
1: ူး
0: အဲ့ဒီလွဲကုံစားတွေကိုခင်ဗျားတို့ကလည်းထုံတမ်းတဲ့ကိုမသွန်းလိုက်ပါနဲ့မှန်ပါဘူ
1: း
0: ထုံတမ်းနဲ့သွန်းလိုက်တာကကိုယ်လိုဇုံလုံးကိုင်းညင်လို့ပြောတာပါမှန်ပ
1: ါ
0: ဘူးခွေးငါပဲဒီလိုပဲဒီလိုပဲသားနဲ့သမီးနဲ့ပူပန်းပြီးနေတာပဲကျွတ်တော့ကလည်းဒီလိုနေရမှာပဲလူပြေဆိုတာဒီလိုပဲလို့အဲ့ဒါကမျက်လုံးကင်းချင်းညှိနေတဲ့စကားပါ။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။သဘောကျ
1: ။
0: ဘယ်လိုညှိကြ?
1: မျက်လုံးကင်းချင်းညှိပါဗျာ
0: ။ဘုန်းကြီးကဒီလိုမညှိပါနဲ့လို့တရားကျတဲ့တရားကျတဲ့ဥလာဘူးလို့ပြောတယ
1: ်။
0: ခင်ဗျားတို့မရသူအရာသူပြီလူဘဝရဖို့ရအခုခရဟောလိုက်တော့မခက်ဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။အမှန်တမ်းမြင်တဲ့ကိုယ်တော်ကြီးကပြောတာဗျာ
1: ။
0: မှန်ပါဗျာ။မှန်ရောမှန်ဘူးလား
1: ။မှန်ပါဗျ
0: ာ။အဲ့ဒီဥစ္စာခင်ဗျားတို့လူဘဝရလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်တည်းရမယ်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: အခုနိဗ္ဗာန်တက်ဖို့လောက်သလားဆိုတော့ဒါကြောင့်မရကြောင်ခန်းနေကြသလားလို့မေးရမင်းသိက
1: ြ
0: ။ဒါပြန်လောကုံနာဟုတ်ဖို့ခေါင်းရဘုရားကျော်တဲ့စိတ်ကိုပေါင်းပြီးဒီကလာကစားဝိုင်းသွားသလို။မဖြစ်ပေဘူးလား
1: ။ဖြစ်ပါဘူး။
0: အဲ့တော့ဒါကြကျော်တာတွတ်မိလား။တွ
1: တ
0: ်မိပြီဒီကစိတ်ကတွတ်မိ။တ
1: ွတ်
0: မိ။ဟာလောကုံစားတဲ့ချိန်ကြီးများလွန်းတယ်ဆိုတာကိုရင်းပြီ
1: ။
0: ဒါကြောင့်မရကြောင်ခန်းနေလို့ဈေးဖက်တယ်လို့ဝိညာဉ်ထောင်းတယ်လို့ဒါနဲ့ပဲချိန်ကုန်ပြီးကလာကိုရေကိုရဥပဒနာညာကမဲ့ညာကူးမဲ့လို့ကိုမလုပ်ဖြစ်လို့ရှင်းရင်ဒါပါလုံးနေတာတော့ဆိုမရသဘူးအရာထူးတဲ့စိန်ကိုဟောလာကစားဝိုင်းမှာအလွယ်သုံးစားသုံးတယ်လို့မရသဘူးအရာထူးတဲ့လူဘဝကြီးကိုအလွယ်သုံးစားကားကြောင့်နေရာကြောင့်ဖြစ်နေခန္ဓာကိုယ်သက်တမ်းဖြုံးပလိုက
1: ်
0: မဆိုးနိုင်ဘူးလား
1: ဟု
0: တ်ပါဘူးသေသေးချာချာကြောင့်မှရှုံးတာသိရဲ
1: ့
0: ရွာလေးရဲမှာဟိုရင်ကဒီကြည့်နေမယ်ဆိုတော့ဖြင့်ဟိုရင်ကလည်းนิพพานะเตียะก็ไม่ติดหรอกสงฆ์กันนี่ไงนิพพานะเตียะไม่ติดหรอกสงฆ์กันนี่จะรอเว้ยไงล่ะทีนี้โหเว้ยจะได้ไงล่ะทีนี้โหเว้ยไอ้တော့မတတ်နိုင်ဘူးရဒီလိုနေကြရမှာပဲဒီလိုမကြီးပါနဲ့တဲ့အခုမျိုးလုံးနင်ကျဲတဲ့ဖယ မျက်လုံးမြင်ကြတဲ့ဆရာသမားကလမ်းကြံနေတာခင်ဗျားတို့အလွယ်သုံးကြမလုံးနဲ့အလွယ်သုံးကြမလုံးနဲ့မရသဘူးရထူးတဲ့ဘွားကြီးဒီတစ်ခါကျွန်သွားလို့ရှိရင်ကြောက်ခဲရည်က
1: ြ
0: ဒီတစ်ခါလွယ်กว่าရင်ဘယ်နဲ့ဆိုကြပါ့မလဲအဲကြောက်ခဲရည်ကြအလုပ်ကိုခင်ဗျားတို့ကအာသင်နေလို့ဒီရိပ္ပယ်ကိုကြောက်ဖောက်ပြီးရှင်းပြနေပါလေသဘောက
1: ျ
0: ခိုင်းဒါဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဆက်ဆိုတာဒကာရမတို့ဘယ်ချိန်လာတော့ပါလဲမတော်လို့မေးတော့ဖွင့်နိုင်ရန်ရဟန်းကြီး2000အားထုတ်တာသေကံကြီးမှလာဘယ်ချိန်လာ
1: သေကံကြီးမှပါဘု
0: ရားအဲ့ဒါကတစ်ချက်ပြီးတော့ခုလိုဆရာကောင်းသမားကောင်းဖြစ်ပြီးခင်ဗျားတို့ဥပဒနာအလုပ်တွေအလုပ်ခိုင်းတော့ငြိမ်ငြိမ်လေးခိုင်းပြီးအသက်မှန်မှန်ရှူးနေမှတွေးလုံးကလာသေကံကလာ
1: ဒါက
0: လင်မောနိုင်ခဲ့တဲ့သားပေါ်ဆိုးခဲ့တယ်သူရှာကျွေးကြရတယ်လေတရားတာမရရတာတွေသုံးလို့
1: မှန
0: ်ပါဘူးဒါရင်နဲ့အထုတ်လို့မှဖြစ်ပါမလား
1: မှန်
0: ပါဘူးဟင်လာပြီ
1: လာပါဗျာ
0: ကုက္ကုဆာကတရားသိရေ
1: မှန်ပါဘူ
0: းကုက္ကုဆာဒါမလာခြင်းနဲ့
1: မှန်ပါဘူး
0: တရားကျွေးမှန်ပါဘူ
1: း
0: ဒါပါမလာခြင်းနဲ့တော့
1: မှန်ပါဘူ
0: းလာသူတို့ကလာရင်ဘာလို့မလို့တော့ဆိုတာကိုရှင်းမှန
1: ်ပါဘူး
0: မင်းညာဘုံညာတမ်းလို့လာတာမှန
1: ်
0: ပါဘူးဘာ
1: မင်းညာဘုံညာ
0: ရှင်းနေတော့ဘယ်ညာဘုံညာတားလို့လာတာဆိုတာသိကြပါဘူ
1: း
0: ။ဂိုင်းကဖြင့်ငယ်တော့ကတော့မှတ်ခဲ့ရပါဗျာ။ကြီးပြန်တော့လေဝေဒနာတွေကဆွဲလို့ကိုလို့ရမယ်ရေးတယ်။မှန်းကြီးကုန်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်တွေတွတ်တော့ကလည်းမလုပ်ဖြစ်ပြန်ဘူးလို့လာကြလာက
1: ြ။
0: မှန်းကြီးထားတဲ့ကုသိုလ်တွေပါတော့
1: လုပ်ရမယ
0: ်။မလုပ်ဖြစ်ပြန်လို့သူသောကဖြင
1: ့
0: ်အင်းဒါလည်းပါခေါ်ကြမယ်။ဘုဂဝိစာရမဉ္ဇဉ်ဘုညာတာမတာသာယနိဝရဏတရား သဘောကျဒါဖြင့်ကျွမ်းနဲ့မတူဘူးလ
1: ား
0: ဘုလုံလို့ဖြစ်သလားတဲ့အပေကြဘုလုံလို့ဖြစ်သလ
1: ား
0: ဘုလုံဆိုတာကအပေတိုင်းကလွတ်ကင်းပြီးကြလားနိဗ္ဗာန်သွားဖို့လုံမှာကိုယ်လုံကိုပ
1: ြ
0: အပေသွားဖို့လုံဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီကားလို့ရှင်တနာခိုင်းတဲ့အလုပ်ဘုဂဝိစာခိုင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတော့ဘုလုံဟုတ်သေးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘုလုံသူ့လုံမကွဲရကုက္ကုဆတ်ဆိုတဲ့တရားကြီးခမရတို့ကိုတဲ့ကျွန်တော်ဘုရားတို့အပေလေးပါးကျွန်တော်ဘုရားတို့သုံးစရဘုံထဲမှာကျွန်တော်ဘုရားပြင်းတဲ့သာကျွန်မရကျွန်ဖြစ်နေအချိန်ကုန်အောင်လုတ်ကတ်တဲ့တရားဖြစ်လေသောကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မကြီးကုက္ကုဆုတ်ဒိသဓာတိယံဆိုဓာတိယံကျွန်ပဲ
1: ရ
0: ှင်းမလား
1: ရှင်းပါပါဒ
0: ါယနေ့ကစပြီးတဲ့ခါကပြင်းပြဆင်ကြပါအောင်ဆိုတာသတိပေးလိုက်တယ
1: ်
0: ဒီလေသာသူရဲ့ကိုအောင်းမေကောင်းသလားမပြည့်ရသေးတဲ့ကုသိုလ်လုပ်တွေကမအောင်းမေကောင်းဘူးအောင်းမေရင်တော့က
1: တ
0: ော့ကဆိုတာဒေါရအနုစာဒေါရအနုစာဆိုတာတရားတော်မှာခုတ်ကုစာခုတ်ကုစာဆိုတာမဲ့ဖို့ဒါရညုဝရဏဒီလိုအကြောင်းကျိုးတွေဆက်ပြီးသမယ်လေးအကုန်ပေါင်းယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့ညုဝရဏတရားဆိုတာပေါ်လာပေါ်လာဘူးလ
1: ား
0: အဲဒါရင်ခွင့်ရတရားတော်မှာလေဒီနှစ်ခုကိုထဲရှားတဲ့နေတဲ့သိပြီခொဏကငကမင်းကြီးလူဝါရောင်မင်းပြန်လုပ်ပါဦးနဲ့ပဲဆက်သိနေရဘယ်တော့မှမဲ့ဖို့တည်သွားတယ်လို့ပါကိုမပါတော့တည်ရင်တည်တဲ့ဟောချမှာပေါ့လေအခုတော့မင်းမတတ်နိုင်ဘူးကွာအဟိတ္တိဆံဖြင့်လေလူဝါရောင်လုပ်ပါဦ
1: း
0: လူ့ဘဝရောက်ကြံလဲဒီဖြစ်နေမရဘူးဒီဖြစ်အောင်လုပ်ပါအောင်လို့လောင်းမှာပဲအဲဒီတော့တောင်းအဖြစ်ဆိုအကြုံကြီးကြုံပြီးမကောင်းတဲ့အကုံဆုံးပြီးသံလေးရခရီးတယ်ဖြစ်ပြီးဒီကရခံသံလေးရဝန္တန်ဓမ္မအတုကသံဓမ္မဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့လေဓမ္မဖြစ်ပြီးဒီကရနေရတာခொနည်းကငကမင်းကြီးပါဒကာသစ်တို့ဒကာကျွယ်တို့ဘယ်သူရှားလိုက်တာကြောက်เสียမကောင်းဘူ
1: း
0: သဘောပါကြအဲ့ဒါဒီကရဓမ္မတွေမှာလည်းသားနဲ့သမီးနဲ့ဆွေးနဲ့ငွေးနဲ့စိတ်နဲ့ရွှေးနဲ့အိမ်နဲ့ယာနဲ့နေကြတော့ထိုက်တန်တော့ရှိကြတာဖြစ်တော့ဒါလေးဘုရင်များပေးရပါဒါလေးဘုရုယူဘုရုပေးခဲ့ရပါမလို့သေကံင်းများလုံးနေကြစမ်းမှနဲ့သဘောက
1: ျ
0: ဒါလေးတွဲကိုဆွဲမနေနဲ့ကိုယ်လိုကိုယ်ခန္ဓာကိုရှုသေးဆိုတာလည်းသင်ထားတယ
1: ်
0: မသင်ထားဘူးလ
1: ား
0: ဘာလို့ဝါမှာလဲကိုယ်ခန္ဓာကိုရှုပြီးကြတာသိကြပါလို့ပြောလိုက်ကိုယ်ခန္ဓာကိုရှုကိုယ်ခန္ဓာကိုမုံကိုယ်ခန္ဓာကိုဆုံးမမြင်ပြီးခါလာသိလိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ဘုရင်ရှင်ကသောတာပန်ငရကငရံဖြစ်ပြီးသိကံဤဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုတာလေသက္ကနာတို့ကတော့သေချာဟောခဲ့ပါပြီ ရှုတယ်ဘာလို့ပြောဘူးလား အဲ့ဒါကတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ချင်းဖြင့်တရားဓမ္မကနိဝရဏကိုမလောင်တားတဲ့အလုပ်လည်းဖြစ်သွားကြောင်ကိုယ်ပိုင်အလုပ်လည်းဖြစ်သွားကြောင်သခင်ဖြစ်သွားတယ်မှန်ပါဗျာကိုယ်ဝင်လာရင်ကိုဘုရားဝင်လာရင်ကျွန်ဖြစ်ပါတယ
1: ်မှန်ပါဗျ
0: ာရှင်းမလား အဲ့ဒါဖြင့်ဒီကနေ့မှတရားဓမ္မတို့အဘုဒ္ဓသွေးဖို့အရေးရလဲကိုယ်အရေးမဟုတ်
1: မှန်ပါဗျာ
0: ရှင်းမလား
1: ရှင်းပါဗျာ
0: မလို့ရသေးတဲ့ကုသိုလ်တွေမလို့ရသေးလို့ဆိုရင်လည်းလောက်ပါလေကိုယ်ရေးကပါပါလိမ့်မလို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိသေ
1: း
0: ကိုယ်ရေးကပါပါလိမ့
1: ်
0: ကိုယ်ခန္ဓာကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိသေးပ
1: ါ
0: ကိုယ်ခန္ဓာအိစ္ဆာကိုကိုမြောင်လုပ်ပြီးသေးပါလို့ဆိုတာကိုဖြင့်များစွာတိုက်တွန
1: ်
0: းရှင်းမလား ကောင်းပြီဒါဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်စအကြောင်းချင်းဒကာဥလာဘူးရေသိကြပါလားသိကြပါပါဘုရ
1: ား
0: ဒီနဂါမင်းကြီးဝတ္ထုထုတ်သဖြင့်လဲသိကြပါပါဘုရားသိကြနော
1: ်
0: သူသာလာလို့ချင်းချင်းပယ်လေးပါးဆိုတော့ဒိဋ္ဌံဘုံနဲ့ပယ်လေးပါးလည်းကတပားပါဝင်ဘူးဗျာမနစ်နာသွားဘူးလ
1: ား
0: အေးဒါကြောင့်ပြန်တက်ဖို့ရဘုရားတောင်ကူနိုင်သေးရဲ့
1: မကူနိုင်ပါဘူးဗျာ
0: ဂိုင်းဒကာကျွဲဒါလေးသေးသနာမကြခဲ့ရကုသိုလ်လည်းမလုပ်ခဲ့ရတာနာလိုက်တာလေဒါလေးကြောင့်တခါလေနှလုံးအားထုတ်တာတွေကကဲမဲ့ရင်မဲ့လို့မလာဘဲနဲ့ဒီကုက္ကုဆာလေးကနေပြိတ္တကာသာဒိဋ္ဌံမုံထိုးရှိုက်တယ်တခါပြည့်နာရိုက်ဖြစ်ခြင်းမှန်ပါဗျာအနည်းနှလုံးနဲ့ဗျာဓမ္မဗလာတက္ကရာမှာဒီတိုင်းလာပါတယ်မနာဘူးလား
1: မှန
0: ်ပါဗျာဂိုင်းဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ကုက္ကုဆာလာခဲ့တော့ဘယ်နဲ့လုပ်ကြမလို့လို့မေးရင်ဖြင့်ဒီတရားပွဲမှာအားလုံးသိပါပြီ
1: ။
0: တကယ်ကုက္ကုဆလာပြီတခါပြည့်ဘယ်နဲ့လုပ
1: ်။
0: အဲသူ့ယေရှုသူ့ယေရှု
1: ပါ
0: ဘာလို့ရအောင
1: ်
0: ။သူ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိရမယ်ဆိုတာသိကြလား
1: ။
0: ကောင်းပြီသူ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိတာဘယ်ပါရီတော်များလာပါလိမ့်လို့ဆိုတော့ဝိကိတ္တစိတ်ဓာတ်ဝိကိတ္တစိတ်ဓာတ်ဒီပဇာနာတိဝိကိတ္တစိတ်ဓာတ်ဝိကိတ္တစိတ်ကိုဝိကိတ္တစိတ်ဓာတ်နဲ့ဝိကိတ္တစိတ်ပြီးပဇာနာတိဖြစ်ပြစီအောင်ရှိกว่าသူ့ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိပြပါလို့ဆိုလို့သာသိချာဟောပါတယ
1: ်
0: ပါပါအဲဒါဖြင့်ဝိကိတ္တစိတ်ဓာတ်ဝိကိတ္တစိတ်ဓာတ်နဲ့ပဇာနာတိဝိကိတ္တစိတ်ဓာတ်ပြောင်းလဲတဲ့စိတ်ကိုဝါကုက္ကုဆနဲ့ရောနေတဲ့စိတ်ကိုပဇာနာတိဖြစ်ပြစီအောင်ရှိသူ့ကိုရှိပြပါမှန်ပါဗျာဝိကိတ္တံဒီဥဒ္ဒိစ္စကုက္ကုဆံတို့တကယ်ဆရာများဖွင့်တော့ကြောင့်ဥဒ္ဒိစ္စနဲ့ကုက္ကုဆံတွဲပြီးဝင်တတ်တယ်မှန်ပါဗျာတွဲပြီးဝင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေနှစ်ခုလုံးဘာလို့วะ
1: မ
0: ှန်ပါဗျာဂိုင်းသူ့ကိုမနိုင်နိုင်အောင်ရှိနော
1: ်
0: မှန်ပါဗျာမနိုင်နိုင်အောင်သိက္ခာဥပဒနာသတိပဋ္ဌာန်ပါဠိတော်ကမနိုင်နိုင်အောင်ရှိပါလို့သေသေးချာချာဟောပြီးဒီနောက်မှာတတိယတော့ဘာလို့အောင်မာတော့မဲတော့မှာဒကာဓမ္မတွေကြိုက်တဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းပြန်ရှုသူ့မနိုင်ပဲနဲ့ကြိုက်တဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းကိုမလှည့်ပါနဲ့သူ့ကိုမနိုင်နိုင်အောင်စစ်တိုက်ပါဦ
1: း
0: ဘာဒါရင်ဘုရင့်ရင်ရှုရမယ
1: ်
0: ကိုကုသလာရင်ကိုကုသဖြစ်ဖြစ်ကိုကုသဖြစ်ဖြစ်ကိုကုသဖြစ်ဖြစ်ရှုနေသူကရှုကံလာတာဆိုတာကိုသိကြပါဦ
1: း
0: ခင်ဗျားတို့အတွက်ဟာဒဂါကျွဲအများကြီးတွေ့နေနော်မှန်ပါပါဘုရ
1: ား
0: ဒီကုက္ကုဆာကဒီကနေ့နဘူးပေါ်လက်ခြင်းဆရာဝန်လက်လျှော့တယ်ဝေဒနာတွေရတော့မှဒီသားပဲလည်းနေရမလဲသမီးပဲလည်းနေရမလဲဆိုတဲ့တွေ့လုံးနေမလားလာ
1: ပါပါဘုရား
0: ပြုပြီးသားသူစိတ်တွေလည်းတွေ့လုံးနေတာလ
1: ာပါပါဘုရား
0: အဲသူတို့ရှင်းလည်းမပြုခဲ့ရသေးပါလားဆိုတဲ့ကုက္ကုဆာက
1: မ
0: င်းဒါရီကရင်မလုပ်ကြဘူ
1: း
0: ယူနိုင်ရင်နိုင်အောင်ရှုနော
1: ်
0: မရှုနိုင်ငကားတော့သိကြတာပဲမရှုနိုင်ရင
1: ်
0: ငကားဘဝတော့သိကြတာပဲဖာသိညာငါးကျင်းနာဖြစ်နေဘယ်တော့မှမကျွတ်နိုင်ဘူ
1: း
0: သဘောကျအမှန်တန်ရောက်ကြအောင်ကောင်းပါအေးဒါကြောင့်ဘယ်ရင်ဘယ်သာဘယ်ပစ္စည်းဘယ်မရရဲ့လို့ဒကာကျွေမလာစီနဲ့နော
1: ်
0: မလာစီနဲ့မလာစီနဲ့ဒီချိန်မှာရေးကြည့်တဲ့ချိန်မှန်ပါဘူ
1: း
0: ရေးကြည့်တဲ့ချိန်မှာသူကဝင်ပြီးနှောက်ရက်ပြီးသူကဝင်ပြီးကြောင်းချောက်ထားတဲ့ကုသိုလ်လည်းသူက
2: အကျိုးပေးမခံဘူးသူကငါရင်အကျိုးပေးမယ်ဆိုပြီးဝမ်းလာဘာလို့ဆိုရလဲသဘောပါအဲ့တော့သူကဘာလာဖြစ်လာတော့ဆိုတော့အာသနကံလာဖြစ်လာအာသနကံဆိုတော့သိက္ခာနည်းနဲ့ဤဒီกว่าသူသိသိနဲ့ဤဒီกว่าဘာလာဖြစ်လာအာသနကံလာဖြစ်လာဘယ်ဦးနဲ့ဤပါလဲသုတိစိတ်နဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်မလားဘုရား အဲ့တော့ဥပမာလေးတစ်ခုဒကာဓမ္မတွေကမှတ်လိုက်ပါတော့အရင်ဟာတွေကမကဲနိုင်တာဖြစ်နေကြောင်းဘုရားသူတို့ကလာပါတော့လားဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကဒီဘက်သွားအောင်လုပ်ပါဘူ
3: း
2: အရင်ပြုထားတဲ့နှစ်နှစ်သောင်းအားထုတ်ကြတဲ့ဒီလားတွေပြန်ဆင်းဆင်းနေဘာဖြစ်ချက်ရှိတော့အခုတော့ဒီဟာတွေတော့အောင်းနေဘူးခင်ဗျားတွေဥပဒနာရှိဖို့တော့မောင်းနေဘူးငါသားလေးပဲနေရမလို့ငါရိုးစင်လေးကျဲမလို့ကလည်းမတည့်ဖြစ်သေးဘူးမဟုတ်ကြရရလားနေပုဂ္ဂိုလ်ဆရာပဲလာနေတော့ခင်ဗျားတို့လာစက်လာရလာတာမလာစက်လာရလာအဲ့တော့သူကသေပေါက်သေဝါနဲ့ဘယ်နဲ့နေလဲအဲဒါကြောင့်သူကရင်ကျုပ်ပေးချက
3: ်
2: လောကီဥမာနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဘုံဘူးရှင်းပါလိမ့်မယ်ဒီဥပမာလေးကိုသေချာလဲမှတ်ကြပါနွားအိုနွားပြေနွားငယ်ညနေနွားကြောင့်ကနွားတရားလောက်မောင်းပြီးခြံထဲသွင်းလိုက်နွားကြောင့်တော့လည်းအိမ်ပြန်မှုအရေးကအမှန်တမ်းကြီးပါလေ။အငှားကြောင့်တာကိုဒီနွားတွေခြံထဲပိတ်ပြီးမှသူပြန်အမှားဖြစ်နေတော့နွားတွေမောင်းခွင့်အဲတင်းရိုက်ခွင့်လား။ဘယ်လိုပင်ရိုက်ရဲ့နွားကိုနွားကျက်တွေကတော့မှန်မှန်ပဲသွားမှာ
3: ။
2: အားရှိတော့သွားမှာ
3: ။
2: ဘယ်နဲ့ကနွားပြေလေနွားလက်ကလေးတွေကတော့အရင်ရောက်အောင်ပြေးတာ
3: ။
2: အဲရင်ရောက်ပြေးတော့တခါတော့သူတို့ကနွားခြံဤအဲနောက်ဖေးပဲကြီးအဝေးပဲကြီးရတော့သွားတာပေါ့ဗျာ
3: ။
2: ခြံထဲမှာအပေါက်နဲ့ဝေးတဲ့ဈေးကြီးတွေကရရတော့သွား။ဟုတ်လို့အရင်ဝင်ရတယ
3: ်
2: ။သဘောကျ
3: ။
2: ငိုကြီးတွေကတော့ဘယ်လိုရိုက်ကျင်းသွင်းမကောမှဖတ်ချက်ချက်ခိုင်းနိုင်နေဖြစ်နေတော့မသွားဘူ
3: း။
2: မသွားနိုင်တော့ဒီပေါက်ဝါနာတယ်မဲသူတို့ဒီတကားပိတ်ပြီးပြန်သွားတော့သူတို့ကအပေါက်ဝါအိတ်ရတယ်ငိုကြီ
3: း။
2: ငပြေနလန်ကြီးကဟိုးကျေကျေဝန်းမှသွားလိုက်တယ
3: ်
2: ။အဲ့ဒီတကားပိတ်ပြီးနွားကြောင့်ကကြံရော။နတ်ပြည်မနဲ့သူနွားကြောင့်ကိုအလုံးလုပ်တဲ့အခါခြံဖွင့်တဲ့အခါကျတော့တရားသေးတို့တရားကျွဲဦးလာဘူးလို့စဉ်းစားဘယ်လိုရင်ထွက်မလဲတဲ့။နအိုကြီးကရင်ထွက
3: ်။
2: ဘာဖြစ်လို့ခြံပေါင်းနဲ့နီးလို့
3: ။
2: သဘောကျ
3: ။
2: ဒီမှာလေခင်ဗျားတို့တဲ့။ပြည့်ပြန်ကုသိုလ်တွေကအကျိုးပေးဖို့တွေအများကြီးရှိပါ။တို့ဆိုခြံပေါင်းနဲ့နီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာကသေကံကြီးကလာပြီးကောင်းဝေချာဒါကြောင့်သူကရင်ကျုပ်ပေးချာသူကဟိုဘွားထွက်ပေါက်နဲ့တွားနေတယ
3: ်
2: ဘောလားဟောတာဖြင့်နေဦးမှာအတိုင်းပဲဟောဒီပြန်ကုသိုလ်တွေကဝေးရောက
3: ်ရောက်ပါ
2: သူကအနည်းနဲ့အနည်းရောက်ပြီးတော့ဒီဘွားကဟိုဘွားထွက်ဖို့ကြတော့သူကလည်းရင်ထွက်ပြီးကျုပ်ပေးချာဘယ်တော့ကြောက်เสียကောင
3: ်း
2: ကဲဒကာဓမ္မတို့သိလားမိက
3: ြ
2: သူကရင်ဝင်ကျိုးပေးတော့နှအိုသဘောဗျာဆွဲတော့သူကရင်ဆွဲသဘောကြဘယ်လိုမှောင်မှောင်သူတို့ပိတ်နေတဲ့ဟိုငွားတွေကထွက်နေရလားဒါပေမဲ့သူကရင်ဆွဲရမယ်ဆိုတာမသိကြဘူ
3: း
2: ဘာကြောင့်လုံးလုံးမေးတော့ဘယ်နဲ့ဖြေကြကြံပေါင်းနဲ့နီးလို့ဒါကဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်ရှင်းမလားဒါပြန်ခင်ဗျားတို့လည်းဒီဘဝကနေဟိုဘဝကိုချွတ်ပေါက်နဲ့မနေဘူးန
3: ိဗ္ဗာန
2: ်ပုဂ္ဂုဆကလေ
3: ဒ
2: ါပြန်ချွတ်ပေါက်နဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂုဆဖြစ်လေတော့ကြောင့်ခုနကနှစ်နှစ်သောင်းကအဝေးရောက
3: ်
2: အနှစ်နှစ်သောင်းတရားထုတ်တာကအ
3: ဝေးရော
2: က်ခုနကပိန်းနဲ့ဆွဲတဲ့အပြစ်ကလေးကဘယ်ရောက
3: ်
2: အနိဗ္ဗာန်ပေါက်နဲ့ရောက်ပြီးတော့ဖြတ်ဆိုသူကငကားဖြစ်ကျုပ်ပေးချင်ပေါ်ကြဒါပြန်ပုဂ္ဂုဆဒကာသိကားကျွဲသိကျောက်เสียကောင်းတဲ့တရားပ
3: ါ
2: ဘုရားဘုရားပေါ်လား
3: ပါ
2: ပါဘုရားဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဒီချိန်ဘာလုပ်ကြရမလဲဘောခန္ဓာဖြစ်ဝေဒနာလားဝေဒနာဖြစ်တဲ့ရှုပေါ်တယ
3: ်
2: သိလားသိ
3: တယ်ပါအ
2: ဲရှုသေးတာလည်းအကောင်းဆုံးပဲဒီပြင်ကြားရတဲ့အတုံးမကမ္မနဲ့ကုက္ကုဆတွေဥဒိစ္စတွေမလာကြီးပါနဲ့မေတ္တာဘုရားအပေသွားအောင်လုပ်မလို့တကယ်လို့ရှုသေးတော့မဉ္ဇဉ်ဘုံညာရအောင်ပါသူတို့လာလိုက်တဲ့အခါကျတော့မ
0: ေတ္တာဘုရားပဲကွာဘလောက်များကြောက်เสียကောင်းဘောလားဒါတံဝေကရအောင်လို့ဟောတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြန်ကယနေ့ပြောနေတယ်မှတ်ပါဘာဟောတာပါလဲဒါဖြင့်ဖြစ်ပြန်လိုက်ဆိုတာဒါကကျေဘုရုမနဲ့ဟောတဲ့တရားမဟုတ်ဟောဖြစ်ခြင်းအပြင်ဒီတိုင်းမဲ့တရားဓမ္မတွေရှောင်းရင်ရှောင်းရှားရင်ရှောင်းမချသွားပဲဒါဖြစ်ခြင်းကပြောတဲ့တရားပဲတခါကျော်တရားမောတရားတွေဆိုတော့ဥစ္စာကတော့ခမည်းတော်မတော်ဘူးနော်မတော်ဘူးတဲ့ဖြစ်ခြင်းကပြောတဲ့တရားကလည်းမှန်သားပဲတော့မှန်ပါဘူးသဘောပါကြဒါဖြင့်ကုတ်ကုစားတရားသက်သိကြောက်ပြောင်းကောင်းပါဘူးမင်းညာဘုံညာထုတ်တော်မယ်ဆိုရင်သူလားမှန်ပါဘူးသေးပေါ့သေးဝါနေရင်
1: မှန်ပါဗျ
0: ာအမလေးချက်ကောင်းပါလားမှန
1: ်ပါဗျာ
0: တရားဓမ္မတို့ဝယ်ချင်းလာပါလေသေပေါ့သေးဝါနေရင
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: လာရင်တရားထုတ်တော့မယ်ဆိုရင
1: ်
0: မှန်ပါဗျာအင်းဒီပင်ချင်းလာပါတော့ကိုတော်ကြီးလို့ပြောပါလားဒီပင်ချင်းနာကုန်လားမှန်ပ
1: ါ
0: ဖက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမှာ
1: ဒ
0: ီအချိန်မှကျူးကျူးဆော့ဆော့လားမှန
1: ်
0: ပါဗျာမင်းတို့တရားဓမ္မတို့သိမဆိုးအောင်လား
1: မှန်
0: ပါဗျာပေါ်ကြပါလား ဒါဖြင့်တရားသိအစည်းဆုံးရလူဘူးပါလေဟုတ
1: ်
0: ပါဘူးရှင်းပြီနော
1: ်
0: အမလေးဟုတ်လားကိုကြီးဒီလိုပုံကိုယ်တွေသိချင်းဆုံးများလိမ့်မယ်ဆိုတော့ခမည်းတော်ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့တွေးကြည့်ပေတော့ဟုတ်ပါဘူးတခါကျဒါတွေများမလားများဘူးဟုတ
1: ်ပါဘူး
0: ဟိုးတချို့များတရားဓမ္မတို့ဝิญဉ်မချုပ်နိုင်ဘူးပုံကိုယ်စားနှိမ့်ချက်တယ်ဟု
1: တ်ပါဘ
0: ူးတရက်နှစ်ရက်များအိုးဝิญဉ်မချုပ်ဘူးဘာဖြစ်နေတယ်ပြောတာဘူးတွေးတယ်လဲချုပ်ကုန်ပြီဒီကုတ်ကုစားခမ်းနေတာကုတ်ကုစားဟိုတွေးဒီတွေးအဲတွေးနေတော့ကုတ်ကုစားကုတ်ကုစားတွေအတွေးလုံးထုတ်ပြီးတကလာနေတာနဲ့ပဲသဆိုးရှင
1: ်
0: ဝိညာဉ်ကချုပ်နေရ
1: တ
0: ယ်လဲထိုးရပါလား
1: ထိုးရပါဘူး
0: နောက်ကြတော့ချုပ်မဲ့ချုပ်ပြန်တော့လေဃာရမတို့ခမားတို့အပေရောက်သွ
1: ား
0: ချုပ်တော့လဲ
1: အပေရောက်သွ
0: ားလွန်လာကြီးလ
1: ား
0: ကဲတချို့တရားဓမ္မတွေကမသိတော့တေဂန်နီးများဟောသူဆွေမျိုးလေးမလာသေးလို့ထင်ပါရဲ့
1: ။
0: အမလေးတွေးလိုက်သေးတယ
1: ်
0: ။ဆွေမျိုးလာရင်ပူကြချတော့မယ
1: ်။
0: ဆွေမျိုးမလာသေးလို့ထင်ပါရဲ့ဆိုတော့ဆွေမျိုးလာတော့လာကြသလားလို့မင်းနေနာမဟုတ်ဘူ
1: း။
0: ဘိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ကလောကကြီးဘယ်လိုလာပြီးလို့ဩနေလဲ
1: ။
0: ဩပြန်တော့တကယ်လို့များကြားသွားတဲ့ခါကျတော့ဩသူတို့နဲ့လည်းခွဲရတော့မယ်ဆိုတဲ့ကုက္ကုစာလာလည်းလို့
1: ။
0: အဲလာလိုက်တော့သွားတယ်ဦးလေ
1: ။
0: ဒီဥစ္စာတွေဘေးကလူတွေကလည်းအတော်လျှော့တယ်ဗျာမလျှော့ဘူးလ
1: ား
0: ဘေးကလူကလည်းအယုတ်ဆိုးကြီးတန်တဲ့အလုပ်ကိုအတော်လုပ်ပေးလိမ့်ရှိတချို့ကလေဝိညာဉ်မချုပ်နိုင်လို့တဲ့ကတော့ကလေးထဲလိုက်မှထွက်သွားတယ
1: ်
0: အာမလေးသွားပြီတရားတော်မှာဒီဥပ္ပဒါလေးဖုံးသွားတာပေါ့မချုပ်ဘူးလ
1: ား
0: ဘေးဥသိမ်းလိုက်ကြတဲ့အခါကျလို့ရှင်သိမ်းလို့သိချာသိနေတဲ့တဲ့ဟာငွေလုံးလေးတွေချွေလုံးလေးတွေရှောက်ပြီးကုန်ပစားတဲ့အတင်းထဲလာတာပဲဘလောက်များဆိုးလို့ဆိုးပ
1: ါဘူး
0: ဒီမှာလည်းတရားဓမ္မတွေကအဲကတော့ကလေးလို့လို့ထမင်းမထွက်နိုင်ဘူးအစရှိကနေကြောဩဇာရများထိုးမှထမင်းရဲ့ဟောဖြစ်မှဖြစ်ရလေဟိုနာရကျင်လာတယ်နာရတော်တော်နဲ့သိအောင်လို့ဒါလေးကြလာတယ်ဆိုပါစေတန်းသောတော်ဝင်ပြိပိသေးပါစေလို့ဒီလူတွေကတခါကျွဲမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှားမှသိရမှာခုကပဲကြောက်ထားကြမှာမကြအောင်မြတ်ခင်ဗျားတို့မဟုတ်တာတွေဖြင့်မလို့ရကြပါနဲ့ကွာငါလက်လူစုထားရကြမှာတော့ခုကမှားထားက
1: ြ
0: သိရမဲ့လူတွေကတော့အခုမဲဆိုတာသိကြပါလား အဲ့တော့ဒါတွေနေရာတွေကဟိုကလက်တို့ဒီကလက်တို့ကြီးခင်မွန်းတဲ့အသက်မဆွတ်နိုင်တာသိရလားဖယ်လူညာလူကိုရှုပ်လို့သဘောကျအဲ့ဒီရှုပ်တာတွေကိုတခါကျွဲလက်ခံမနေနဲ့နော
1: ်
0: သောသောစီစီမင်းတို့မယောင်ကြပါနဲ့ကွာငါငါတရားနှလုံးသွင်းပြီးသေပါမယ်ဘယ်ကူကြီးမှမပေးကြပါနဲ့ဒါလူတိုင်းမာရမယ
1: ်
0: ဗါရီမယားတွေဘယ်ကူကြီးမှမပေးနဲ့ရေစားလို့ရေလာလို့မတိုက်လာနဲ့သူ့ဟာသူစားတယ်ပြောရင်တိုက်စားတယ်မပြောလို့ရှင်တိုက်ကိုမတိုက်ရှင်နဲ့သဘောက
1: ျ
0: ကိုကလည်းတစ်လုံးနဲ့ဝေဒနာဥပသနာတစ်လုံးနဲ့နှလုံးသွင်းဒုက္ခဝေဒနာလာလဲဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပြနှလုံးသွင
1: ်း
0: ဒုက္ခဝေဒနာလာရင်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပြကိုနှလုံးသွင်းပါသဘောပါကြအဲနှလုံးသွင်းပြီးသိသွားတဲ့ခါကျဝေဒနာတွေကဖြစ်ပြနောက်ဝေဒနာတွေမုန်းနောက်ဝေဒနာတွေဆုံးသွားရင်သောတာပန်သာရကအနာဂတ်ပြင်းနေသေးကမသူတော်တွေဝိုင်းပြီးသူပြောလို့ပြောနေခြေတော့လက်တို့တွေနဲ့ဆိုရင်ဒါကကျသွားတယ်သိကြောက်ရမကောင်းဘူး ဘူးလားကိုမဟုတ်တဲ့ကြံနေသေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းတပုံကြီးပဲနော်
4: မှန်ပါပါဘုရား
0: တကယ်ကျော်မှားမလားမှန
4: ်
0: ပါဘုရားမှားရမယ်တကယ်သိတော့မှားရဲပ
4: ါမှ
0: န်ပါပါမှားရမှာပေါ့ကိုကြီးဟိုမဟုတ်တဲ့လူတွေကလာပြီးကလမတရားတွေဟောနေခက်ဘူးလားမှန
4: ်ပါပ
0: ါအဲ့တော့ဒါလူမကြားထဲမှာသူတော်ကောင်းတယောက်သေးဘွေရသူယုံမှသည်ဖြစ်သွားမှာမစိုးရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့ယနေ့ရေးရသမင်းညကြီးတဲ့ရေးမှားတာမဟုတ်ပါဘူ
4: း
0: ငါကောပုဂ္ဂိုလ်ဆာမရှိတယ်သူတို့လာတာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆာကဝင်းတယ
4: ်
0: အဲသူ့လည်းမွေလေးမပေးသေးရတာဟောပုဂ္ဂိုလ်ဆာလာကြပါလေသူရပဲမောင်ကြီးဘလူလာတယ်ဟုတ်လဲတူလေးလာတယ်အမလေးလာတယ်မမလေးလာတယ်အခုဝယ်ကျင်းနေတဲ့လာလို့ပကကန်းနဲ့အခုဝယ်ဆိုင်လာတဲ့နာနာကပြီးများအော်လေးကြီ
4: းမှန်ပါပါ
0: ရိပ်မိဗလားတော့မဆိုးဘူးလားအဲ့ဒီမှာလူမှားကတကယ်လေဟောလာချာတကူလို့ဆိုတဲ့လာချာတကူဆိုလို့ရှိရင်မဲသူ့မှာဘာမှမပြောခဲ့ရဘာမှမမှားခဲ့ရဆိုတဲ့ကုတ်ကုဆာကမလာဘူးလ
4: ား
0: အဲ့လာရင်းနဲ့ဆယ်လာပြီးဝိညာဉ်ချုပ်သွားတယ်ဝှစီဘုရားဒီပြင်ဘယ်မှာသွားရရှိသေးလဲအဲ့ဒါကြောင့်ယနေ့ဤမှာတရားဓမ္မတွေတယုတ်တည်းလည်းမဖြစ်ပါဘူးမှန်ပါဘ
4: ုရား
0: အဘကြကိုရေကိုဘေးနာရတယ်သူတော်ကောင်းရှိကြပါလေသူတော်ကောင်းမရှိလို့ရှင်ကိုတရားကိုနှလုံးသွင်းသေးကြပါလူမိုက်တွေနာခြံရံပြီးသေးရမယ်ဆိုရင်ဖြင့်မဲမဆိုင်ဖို့မဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့မှဆိုရင
4: ်
0: မဲဆိုင်ဖို့ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့မှတော့လည်းဘယ်သူကဘာပြောလို့ဘာအနေနဲ့သူကနိတခရီးကောတယ်လာရခရီးရဲသွားသူ့တွေ့ကြတယ်လည်းဆိုရင်ညာမရှိဘူးလေအဘကြအဲဘုသူရှင်ဖြစ်နေသေးတဲ့ပုံစံတွေတော့မှာဖြင့်အချမ်းရံဘေးကသူတော်ကောင်းတော်တော်အရေးကြီးတယ
4: ်
0: မရှိလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဟာကိုယ်သူတော်ကောင်းဖို့အရေးကြီးတယ
4: ်
0: ကိုယ်သူတော်ကောင်းလို့ကိုဘေးကသူယူမှာကမရှုပ်ဖို့ရလေခုကတည်းကကာကွယ်ထားပ
4: ါ
0: ဘုရားကိုအရေးကြီး
4: အရေးကြီး
0: အဲ့ဒီအရေးကြီးတဲ့ချက်တရားမတွေ့ရမယ့်လမ်းပြောတာလားတွေ့ရမယ့်လမ်းလား
4: တွေ့ရမယ့်လမ်း
0: တွေ့ရမယ်လမ်းပြောတော့ကိုကဘုံနဲ့လည်းဝိညာဉ်မချုပ်တဲ့ချိန်မှန်ပ
4: ါ
0: ဝိညာဉ်ဆိုတာဘုံနဲ့လည်းချုပ်တာလည်းရှိတယ်မချုပ်တာလည်းရှိတယ်တချို့မချုပ်ကြတာကတော့ဒကာရမလို့ဥမာကံကစိမန်းနေတာကသူ့ကိုအပယ်ပစ်ချရမှာလားငါ့ရသူ့တည်းကရုပ်စိုးလောက်တာဒီဝေဘာလို့မရရင်ကြားနေသဘောက
4: ျ
0: ဝေဘာလို့မရရင်ကြားနေသဘောက
4: ျ
0: ဘယ်နဲ့ကြောင့်ကြားနေပါလဲအဲကံကဝေဘာလို့မရသူကတစ်ချရမယ့်ဘက်ကဘူးဗျအဲ့ဒီတစ်ချရမယ့်ဘက်ကနေရာများဆိုတော့လေသူကဝေဘာလို့ကမရသေးဘူ
4: း
0: ဝေဘာလို့မရတဲ့အခါကျတော့နမိတ်တွေကမြို့မြို့တော်ကြနမိတ်ခြင်းလားတော်ကြငရဲနမိတ်ခြင်းလားတော်ကြဒိဋ္ဌာနမိတ်ခြင်းလားဒါကံကဝေဘာလို့မရသေးဘူ
4: း
0: အဲ့ဒီမှာမချုပ်နိုင်ပဲဖြင့
4: ်
0: သဘောကျအဲဝေဘာလို့ရတဲ့ဒီနေ့ကျတော့လဲသွားတာပါပဲညာခွနဲ့သူတို့ကောင်းမှာပဲသူတို့ကောင်းဒုတိယကောင်းမှာပြန
4: ်
0: အပေကောင်းမှာပြန
4: ်
0: အဲကောင်းတာပါပဲတော့ဝေဘာလို့မရလို့ကြာတာကိုဘယ်သူမလာသေးလို့စောင့်တယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကယူလိုက်တဲ့အတွက်ခက်တယ
4: ်
0: သဘောကျကံကဝေဘာလို့မရသေးလို့ကြာနေတာခင်ဗျားတို့ကမြင်းလေးစောင့်ကြလို့လူသမီးလေးစောင့်ကြလို့လူဘေးကလူတွေကပြောနေတာအဲပြောလို့လာလိုက်လာပါရောနားနာလိုက်ကြတယ်အော်ပါရောသွားရဒီလူပဲပဲတကယ်လို့ကကြားသွားရင်လေကြားတော်လို့ကိုကုသကဝင်လာမယ်ဆိုမသွားပါနဲ့ဆိုလို့ရသေးရဲ့အဲ့ဒါဒကာကျော်ဒကာသေးဦးလားဘူးအခုချိန်ကစပြီဒီကာကွယ်ရေးကိုခင်ဗျားတို့လုပ်ထားရအောင
4: ်
0: ဘယ်လိုလုပ်ပ
4: ါ
0: မာရဏမပြောရဏပြောဖို့ဗျာသူကနမိတ်မရှိဘူးလို့ပြောကြတယ်ပြောလိမ့်မယ်နော
4: ်
0: ဟုတ်နမိတ်မရှိမယ်ဒီနမိတ်နဲ့သွားရမှာကွာလို့ပြောတယ်ပြောသွားကြဟုတ်လားနမိတ်မရှိဘူးလို့သူတို့ကပြောမှာသွားရမှာသေးကြတယ်လို့သာကိုကရဲရဲပြောပါ
4: တ
0: ကယ်ကျတော့နှုတ်ဆွနေဦးမှာလား တကယ်သက်ကောသူတို့ကနမိတ်မရှိပါဘူးဆိုပြီးနေရီဒုက္ခနဲ့ဒီလိုများပြောတဲ့အခါကျလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ကရောပြီးဒီကံလားမင်းတွေချပြီမနေနဲ့ဥဒီလာကဒီစကံဘာလို့မလွတ်မှာမဟုတ်ဘူ
4: း
0: လွတ်ပါမလ
4: ား
0: အဲ့တော့ပြောချင်ရှိတာမှားရရှိတာငါစကားကိုပြောမယ်ဒီဥစ္စာဘာလို့မမြဲလဲကြကြမလို့အမှန်ကြီးပဲဒီလာငါသိလို့ရှိရင်ဘာမှမရှိနဲ့ဟိငါခန္ဓာငါရှိပြီကလည်းသေဘောဝင်လိုက်မဟိဟုတ်လားဒီဟာအကောင်းဆုံးမဟုတ်လ
4: ား
0: အေးဘယ်မင်းတို့ပဲကလာလို့ဘာရင်းညာရင်းကလာပါဘာမှလာပြောမနေနဲ့မျက်နှာတောင်လာအောင်ပြလာနဲ့ဟုတ်လားဟိုနေဒီနယ်လုံးနေနဲ့ရှင်းမလားရှင
4: ်း
0: ပါဘူးအေးဟိုနေဒီနယ်လုံးနေပြန်လို့ရှင်းတယ်သူတို့အာရုံနဲ့ညင်ညင်းမှာခုညင်ကုတ်ကုဆာမလာပဲဘူးလားလာရင်တွန်းချမှာသနာကလူနဲ့တွန်းချလိုက်တာဟိုဘိက္ခုနေမှာဖြစ်တဲ့ ဟိုဓမ္မလိုပဲသူ့ရောက်ကြတော့ခေါ်တော်ပြီးဒီကသူ့ရောက်ကြမဲ့တော်မခေါ်လာတာတရားရောက်မဟုတ်ဘူးလဲလဲစားရည်ယူပြီးဒီကမဲ့သတ်မလို့ခေါ်လာတာလို့ပြောတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမိဂုဏ်ကဖြစ်မဲ့ညာရှိတဲ့ဓမ္မဖြစ်နေမောင်ရဲ့ဒီလဲလဲစားရည်မောင်ပိုင်တာပဲရလဲရပါလေသို့တော်လည်းကျုပ်တော်နောက်ဆုံးမိသေးခြင်းဖြစ်တဲ့တောင်းအောင်ပြရမှာပဲသတ်မလို့ခေါ်လာတာကိုသို့တော်လည်းအရှင်ယောက်ျားကိုသုံးပါလောက်လှည့်ပြီးကြောဗျာကြီးငါလာသေးတာအဲ့ဒီခရောင်းကြိုက်ဖြုတ်ပြီးဒီကကသူ့တောင်းပွားတွန်းချတယ်ယောက်ျားတွန်းချသေပါရောဟုတ်ကဲ့ရိမ့်ပြီလားအဲ့ဒီခင်ဗျားတို့ကအဲ့ဒီအချိန်မှာတွန်းချမှလည်းသိုးရလေတဲ့မိန်းမတွေကရိမ့်ပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်ကုတ်ကုဆဆိုတာတကလာကြရတဲ့ဘုရားရှိရတယ်ဆိုသူကဝင်ရှုံးမဲ့ဆိုတော့ကုတ်ကုဆမှုပေါက်နေတယ်မှုပေါက်လို့ရှိရင်သေခြင်းစုဖြစ်ပေဘူးလား
5: ဖြစ်ပါဘူး
0: အဲ့သေခြင်းစုကြောက်လို့ရှိရင်ကုတ်ကုဆဝေးလိုက်ရှောင်းပါဆိုတာသတိပေးလိုက်တယ
5: ်
0: ကြောင်ဆိုတာဖြစ်တဲ့ရှုပြီးတော့ဥပဒနာကဘူပြင်းပြန်ရှုပြအဲ့ဒီလိုရှုပြီးသေးတာဖက်ကုဏအကောင်းဆုံးပဲလို့ခင်ဗျားတော့မဟုတ်ဘူ
5: း
0: ကဲပေါ်ကြအ
5: ဲ
0: ဝိသိကကလုံးကြတယ်လက်ပြမှာဟောကြစို့
6: လေးစားရှုတဲ့နဲ့အကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်နော်ရှုဖို့နည်းစနစ်တရားကတော့လက်တွေ့လေ့လာမှပဲစုံစုံစစ်စစ်သိနိုင်မဲ့သဘောရှိပါတယ်အဲဒီဒေါလိစေရှုွက်တည်းရှုပြီးတော့ယောဂီသူတော်ကောင်းသည်နောက်တစ်ဆင့်ပါလုံးဆိုင်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရင့်ကျက်လာရေးအတွက်ဝိသုဒ္ဓိမေအထက္ခတာဆရာတော်ကရူပတတ္တကအရှင်ဤအရူပတတ္တကအရှင်ဤဆိုတဲ့ဝိပဿနာရှုွက်တည်းရေးသားတင်ပြထားပါတယ်သူရူပတတ္တကအရှင်ဤအရူပတတ္တကအရှင်ဤဆိုတာကယုတ်တရားတွေကိုခုနှပုံပုံပြီးခွဲရန်ချပြီးအရှုပါသုံးသတ်တဲ့စနစ်တကူဖြစ်ပါတယ်။နန္တရားတွေကိုလည်းခုနှပုံပုံပြီးတော့ခုနှစ်နည်းအသောအချင်းအဖြစ်အရှုပါသုံးသတ်တဲ့စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမှာယုတ်တရားတွေကိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာမိမိရဲ့တက်တန်းကိုမှန်တမ်းပေါ့လေ။အသက်တရားဖြင့်သတ်မှတ်ပြီးတော့အဲဒီအသက်တရားကာလအတွင်းအဘိုးအယောတော့အနည်းငယ်ရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်။ကရဝတယောက်ရဲ့တက်တန်းနဲ့ကရဝတယောက်ရဲ့တက်တန်းကမတူပဲကိုအဘိုးလိုရှိနေဖြစ်စေမသိမရှိနေဖြစ်စေပေါ့နော်ပဋိသင်္ခေကနေသုတိတန်အောင်ယုတ်တရားတွေကိုချုံငုံပြီးတော့အနိစ္စရှုရတယ်သူအနိစ္စလိုရှုနေတဲ့ချုံငုံပြီးအနိစ္စလိုရှုတယ်ရှုပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာနောက်ထပ်ဘာလုပ်ကြလဲသူပဋိသင်္ခေကနေသုတိတန်အောင်တော့ယုတ်တရားတွေကိုသုံးပုံပုံပြီးတော့တဘုံတဘုံမှလည်းအနိစ္စလို့ရှုတယ်ဒုက္ခလို့ရှုတယ်အနတ္တလို့ရှုဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့သဘောတည်းဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့ရှုတယ်ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းဖြစ်အနိစ္စခံရတဲ့သဘောတည်းကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့ရှုတယ်မပြည့်စည်ပဲအကျိခဲအခိုင်မာနှိတရာအဖြစ်ပြီးနေတဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောတရားတွေကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့လည်းအနတ္တလို့ရှုရပါတယ်အဲဒီလိုသုံးပုံပုံပြီးရှုပြီးတဲ့နောက်ဒီယုတ်တရားတွေကိုပဲစေဘုံပုံပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနိုင်ပါတယ်အဲဒီလိုတစတစတို့သွားလိုက်တာနောက်ဆုံးအပုံပေါင်း2400ခန့်လောက်ပုံပြီးတော့လည်းဝိပဿနာရှုနိုင်တယ်အဲဒီကနေပြီးတော့နေ့နဲ့ညခွဲပြီးတနေ့တနေ့အတားအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်ပြားတွေကိုတစတစတို့တက်ပြီးရှုနိုင်ပါတယ်နေ့မှာ3ဘုံညမှာ3ဘုံပုံပြီးတဘုံတဘုံအတွင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့ယုတ်တရားတွေကိုလည်းနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းလက္ခဏာရင်သုံးတန်တလက်စီတင်ပြီးတော့ဒုနည်းကြီးဝိပဿနာရှုနိုင်ပါလေ။အဲ့ဒီနည်းစနစ်တွေကတော့ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံဖော်ပြထားပါလေနော်။ဒီလောက်တည်းလားဆိုတော့မကတိဘူး။နေ့စဉ်တနေ့တာတနေ့တာအတွဲမှာထိုးထိုးအရိယဘုအခိုက်မှာဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ယုတ်တရားယုတ်တရားတွေကိုအာရုံယူပြီးတော့ထိုးထိုးအရိယဘုအတွဲမှာပဲဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောတွေကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးတန်းတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတဲ့အစဉ်အထိတစ်ပြေးပြေးတို့တက်သွားရပါတယ်ဝေယဝုဒ္ဓတင်ကမရှုပါနီလို့ခေါ်ပါတယ်ဥပမာခြေတရအတွင်းမှာပဲကြွဆောင်လွှဲလှုပ်ဖိချဆိုတဲ့အတိုင်းကြွတဲ့အခိုင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တရားခြေတော်ကိုရှေ့သို့ရောက်အောင်ဆွဲယူလိုက်တဲ့ဆောင်ယူလိုက်တဲ့အခိုင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တရားယုတ်တရားဆိုတော့လေအဲ့ဒီမှာကလတ်အမှုန်နေမြင်ရမယ်ကလတ်အမှုန်ကိုတက်ခွဲနိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပေါ့လေခြေတော်ကို ခြေတော်ချင်းမတိအောင်သို့မဟုတ်ခလုတ်တင်ကိုတိနေမတိအောင်လွှဲလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်တဲ့ယုတ်တရားခြေတော်ဆောင်းယူခိုင်းမှဖြစ်ပေါ်တဲ့ယုတ်တရားခြေတော်ချဖို့ရန်လွှဲလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တရားခြေတော်ကိုလွှတ်ချလိုက်တဲ့အခိုင်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တရားဆားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှမြေကြီးပြန်ပေါ်သို့ချလိုက်တဲ့အချိန်ကဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တရားနောက်တလန်းလှမ်းဖို့ရန်ဖိနေလိုက်တဲ့အခိုက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တရားစက်ကြီးဖြစ်ပေါ်လေကြွအောင်လွှဲလှုပ်ဖိချဆိုတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီထို့သူအခိုက်ကံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုနေ့စဉ်နေ့စဉ်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန်ပြရပါနေ့စဉ်နေ့စဉ်မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ထို့သူအရိယာဘုအခိုက်မှာထို့သူယုတ်တရားတွေဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့သဘောဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းဖြစ်အနေနဲ့ကံတရားတဲ့သဘောမပြည့်စုံပဲအကျိခဲခိုင်မာနိတရအဖြစ်ဒီနေ့အတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောအဲ့ဒီသဘောတရားတွေကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်းတစ်လက်စီတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရပါတယ်အဲနေ့စဉ်နေ့စဉ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တိစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တိဥဒ္ဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တိအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တိထိုတို့ယုတ်တိနေ့စဉ်နေ့စဉ်ခန္ဓာအိမ်အတွင်းမှာဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောတွေကိုလည်းညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရပါတယ်ကမ္မတာယုတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သဗ္ဗညေမိတော်တော်ရွှင်ဝေလျာယရဏတ္ထအမျိုးမျိုးပေါ့လေမိမိတို့နှစ်သက်မြန်နှုတ်လို့သိမ့်ပိထားတဲ့အမေစီဟုတို့အစစ်စူတွေကိုလည်းထိုးချင်းကမှဖမ်းပြီးတလေးပါဆက်ကြည့်ပါကလတ်အမုံနေတာတွေ့လေထိုးအမုံတွေကိုတက်ခွဲ့လိုက်ရင်သဘောတရားရှိခွင့်ရှိမယ်ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောအစင်အနတ်အယတာဩဇာဆိုပြီးသဘောတရားရှိခွင့်ရှိမယ်တို့ရှင်မြဲသောယုတ်တရားတွေဒီကလတ်တခုအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ဥဒ္ဓတေဇောတ္တကြောင့်နောက်ထပ်ကလတ်အတိတ်တွေဆင်းခဲ့ဆင်းခဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တရားများသာဖြစ်ပါလေ။အဲဒီယုတ်တရားဓမ္မတာယုတ်တွေကိုလည်းသိသိပြီးတော့တို့ယုတ်တရားတွေကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်းသုံးတန်းတင်ပြီးတော့ရှုရပါလေ။အဲဒီရူပတ္တကရှုနည်းတွေနဲ့ရှုလို့အောင်မြင်မှုရတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းကအရူပတ္တကခေါ်တဲ့နန္တရားတွေကိုရှုွက်ကိုလည်းပြောင်းပြီးရှုရတယ်ရှိဝိသိကခုနကဆိုကြပါစို့ယုတ်တရားဒီကိုအနိစ္စရှုတယ်အနိစ္စလည်းရှုနေတဲ့ဉာဏ်ကိုတဖန်ပြန်ပြီးတော့အနိစ္စရှုတယ်အဲ့တော့ရှေ့စိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့ရှုတယ်ဆိုတော့လဲစိတ်တို့မြည်ဒီမှာစတတိနဲ့ကျင်းပြီးဖြစ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးဘုလိုဝိပဿနာစိတ်ကြီးဒီဝိပဿနာမနောဓာရိကဇောဝိသိခေါ်တဲ့စိတ်အစဉ်အနေနဲ့သာဖြစ်ရဓမ္မတန်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ရှေ့ဝိပဿနာမနောဓာရိကဇောဝိသိစိတ်အစဉ်အတွင်းမှာတည်ရှိတဲ့စိတ်တခဏတိုင်းစိတ်တခဏတိုင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့နန္တရားတွေကိုအုပ်စုအလိုက်သိသိပြီးနောမနောဓာရိကဝိပဿနာဇောဝိတ္တိစိတ်အစဉ်ဖြင့်ပြန်ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်းတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရပါလေ။အဲ့ဒီနည်းစနစ်နဲ့ရှုပါလိုက်တာနောက်ဆုံးရှေးဝိတ္တိကိုနောက်ဝိတ္တိပထမဝိတ္တိကိုဒုတိယဝိတ္တိနဲ့ရှုတယ်ဒုတိယဝိတ္တိကိုတတိယဝိတ္တိနဲ့ရှုတယ်တတိယဝိတ္တိကိုစတုတ္ထဝိတ္တိနဲ့ရှုတယ်ဆက်ပြီးဖြင့်တစ်ပြေးပြေးနဲ့နောက်ဆုံးတွန်းလိုက်တာ၁၀စင်းလောက်အထိရှုနိုင်ပါလေ။အဲ့ဒီလိုဝိပဿနာရှုပွပြီးတဲ့ဤစနစ်တွေကအရူပတတကရှုနည်းဆိုပြီးတော့လာရှိပါတယ်။ဒုရူပတတကရှုနည်းအရူပတတကရှုနည်းတွေကိုဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှုသွားတယ်လို့မင်းတို့ရှင်းရှင်းအရိယာတော်ကောင်းတွေရှုသွားကြပါလေ။အထူးသဖြင့်တော့ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်မဆန်းမီဆက်လက်မြောက်အချိန်အတွင်းခန္ဓာတဲ့ဝေဒနာပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခနာတဲ့ဝေဒနာပေါ်လာတဲ့အချိန်ကမှဘုရားရှင်သည်ရူပတတကဝိပဒနာရှုနည်းအရူပတတကဝိပဒနာရှုနည်းတို့ဖြင့်ဝိပဒနာပါမနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုစီးပြန်ပြီးနောက်အရတ္တဖို့သမဘတ်ကိုဝင်စားတော်မူပါれဒုအရတ္တဖို့သမဘတ်မှထားတဲ့အခါဤခန္ဓာဝေဒနာသည်ဤနေ့မှနောက်ပရိနိဗ္ဗာန်စံမဲ့ပစုံလပြည့်နှင့်အထိမပေါ်ပေါက်ပါစေသတည်းဆိုပြီးတော့ဒီလိုအဋ္ဌံပါရမီနဲ့ဖွာယူတော်မူရပါれအဲဒီလိုခန္ဓာဝေဒနာပြောက်ပြီးအဲ့တွက်ရူပတတကဝိပဿနာရှုနည်းအရူပတတကဝိပဿနာရှုနည်းတို့ဖြင့်ရှုပသုံးသပ်ပြီးတော့မှဖလသမဘတ်ကိုဝင်စားတာဖြစ်တော့အဲ့ဒီဖလသမဘတ်ကိုအာယုသင်္ခါရဖလသမဘတ်လို့လည်းခေါ်တယ်။အာယုပါလကဖလသမဘတ်လို့လည်းခေါ်တယ်။ဇီဝိတသင်္ခါရဖလသမဘတ်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့သက်တော်အရှင်ကဆုံးလပြည့်တိုင်အောင်အရှိခိုင်ကတည်ရန်ရဲ့အတွက်ပြုပြင်ပေးနေတဲ့ဖလသမဘဖြစ်ခြင်းကြောင့်အာယုတ္တခါရဖလသမဘလို့ဒီလိုလဲခေါ်တယ်။ ဘုရားရှင်ရဲ့တက်တော်ကိုကဆုံးလပြီနေ့တိုင်အောင်တိရအောင်ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်နေတဲ့တမဘဖြစ်ခြင်းကြောင့်အာယုပါလကဖလတမဘလို့လည်းခေါ်တယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့တက်တော်ကိုပြုပြင်ပေးနေတဲ့တမဘဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဇီဝိတသင်္ခါရဖလတမဘလို့ဒီလိုလည်းခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအာယုသင်္ခါရအာယုပါလကဇီဝိတသင်္ခါရသုံးမြင်ရနေတဲ့ဖလတမဘအပြင်နောက်ထပ်ဖလတမဘနှစ်မျိုးရှိသေးတယ်။ဖလသမဘတစ်မျိုးကတော့မေဃာနန္ဒရဖလသမဘလို့ခေါ်ပါတယ်ဘုရားရှင်အရိယာမေညာများကိုအစဉ်စဉ်ရရှိတဲ့အချိန်ခါမှာဒုဒ္ဓမေညာတို့ရဲ့နောက်ပိုင်း၌ကလည်းရဒုမစိတို့ဘက်ရဲ့နောက်ဆွဲမှာဖြစ်ပေါ်တော့တဲ့နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်သောပူဇော်စိတ်အစဉ်များကိုမေဃာနန္ဒရဖလသမဘလို့ဒီလိုခေါ်တယ်နေ့စဉ်နေ့စဉ်ဘုရားရှင်အချိန်ရာတိုင်းအချိန်ရာတိုင်းဖလသမဘကိုဝင်စားတော်မူပါတယ်45ပါးကာလပတ်လုံးထိုက်တယ်လို့ဝင်စားတော်မူပါတယ်ထို့ကဲ့သို့ဝင်စားတော်မူတဲ့တမဘတ်ကိုတော့နေ့စဉ်နေ့စဉ်ဖလတမဘတ်ကို၃ဆောင်ခံစားတဲ့ဖလတမဘတ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝလင်းဇနဖလတမဘတ်လို့ခေါ်တယ်အဲဒီလိုဘုရားရှင်အတွက်ဖလတမဘတ်၃မျိုးရှိတဲ့အ ਨੇ ကမြတ်စွာဘုရားအာယုသင်္ခါရလွတ်တော်မူတယ်ဆိုတာကတော့ပရိနိဗ္ဗာန်မဆံမီ၃လမြောက်ဝေဒာလီမိသဗ္ဗလစီရိမခိတ္တတရင်တုံစံတိတော်မူကဲ့မန္တရဲ့တယောက်ထတောင်းမှချက်ကိုအစွတ်ပြုပြီးတော့ဒီနေ့မှနောက်သုံးလမြောက်ကဆုံးလပြည့်နေ့အထိသာလင်ငါဘုရားရှင်ဒီအာယသင်္ခါရဖလတမဘတ်ကိုဝင်စားမယ်ထိုကဆုံးလပြည့်နေ့ကကြော်ခဲ့လျင်ဒီအာယသင်္ခါရဖလတမဘတ်ကိုငါဘုရားဝင်စားတော်ဘူးဆိုပြီးစိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတော်မူပါတယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတော်မူခြင်းကိုပဲအာယုသင်္ခါရလွတ်တော်မူတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီရူပတ္တကဝိပဿနာရှင်နီးအရူပတ္တကဝိပဿနာရှင်နီးဆိုတဲ့ရှင်နီးတွေမှာပရိသန္ဓေကနေသုတ္တိတိုင်အောင်သောယုတ်တရားတွေကိုဝိပဿနာရှုခွင့်ပါနေပါတယ်။ဒီတော့ပိစ္ဆုတ်ပန်တဲ့လေးသာရှုနေတဲ့လုပ်ငန်းခွင်မျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကတော့သဘောပေါက်တဲ့နည်းလို့ယူဆပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားသုံးဆောင်ခံစားခဲ့တဲ့သဘောရှိပွားသုံးသပ်ခဲ့တဲ့ဤတွေကိုဝိသုတိမေအထေကရမှာသာဝကများအတွက်လဲရူပတတကဝိပဿနာရှင်ဤအရူပတတကဝိပဿနာရှင်ဤဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီရှင်ဤတွေဖြင့်ဝိပဿနာရှုလိုက်လို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့တော်လေးရင့်ကျက်လာပြီဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဘာလို့နိုင်တယ်လဲ။ထိုယုတ်တရားနဲ့တရားတို့ရဲ့အနာမဇ္ဇတသက်သက်ခဏပြစ္ဆုတ်ပန်တို့ဆိုင်အောင်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောတည်းကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ဥစားပေးပြီးတော့ရှုရတယ်။ရှုလိုက်လို့ပိဇာဒမဘယ်ဖြစ်စေဖိဒမဘယ်ဖြစ်စေယုတ်တရားကိုပဲဖြစ်စေနန္တရားကိုပဲဖြစ်စေဝိပဿနာရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာခဏပြစ္ဆုတ်ပန်ဥပတိပင်ကိုမြင်သည့်ခဏပြစ္ဆုတ်ပန်တို့ဆိုင်အောင်ဖြစ်ဖို့ပြည့်မှုကိုမြင်ပြီဆိုရင်ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ထိုချင်းကမှဥရိယပြညာဘက်ကုသပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုဥရိယပြညာဘက်ကုသပြီးတဲ့ယောဂီတော်ကောင်းကဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုအတိတ်ကနေပြောပြီးအနာဂတ်ဆုံးတဲ့အချိန်လဲခဏပြစ္ဆုတ်ပန်တို့ဆိုင်အောင်ယုတ်တိနန္ဒီကိုယုံနာနှစ်ပါးနည်းနဲ့ပဲဖြစ်စေခန္ဓာငါးပါးနည်းနဲ့ပဲဖြစ်စေဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုစီးပြန်ရပါတယ်အဲဒီလိုစီးပြန်လိုက်လို့တော်တော်လေးအားရကျေနပ်တဲ့အချိန်ခါမှာဥရိယပြအကျေရှုပွားနည်းကိုရှုရပါတယ်။အဝိဇ္ဇာတဏှဥပါဒသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေသင်္ချာဖြစ်ခြင်းကြောင့်အညိုယုတ်တိနန္ဒီခန္ဓာငါးပါးတွေသင်္ချာဖြစ်ပုံကိုလည်းမြင်အောင်ရှုရတယ်။အညိုခန္ဓာငါးပါးတို့ရဲ့ဖြစ်မှုသဘောတတ္တကိုလည်းမြင်အောင်ရှုရတယ်။အဝိဇ္ဇာတဏှဥပါဒသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေချုပ်ငြိမ့်သွားခြင်းကြောင့်အကျိုးခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနန္တရားတို့ရဲ့ချုပ်ငြိမ့်မှုကိုလည်းမြင်အောင်ရှုရတယ်။ဒုက္ခန္ဓာငါးပါးတို့ရဲ့ပြည့်နေတဲ့သဘောကိုလည်းမြင်အောင်ရှုရတယ်။အဲဒီလိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာအဖြစ်တသက်ကိုရှုတာကတော့ဝေယဓမ္မနုပတိအကျိုးတသက်ကိုရှုတာကတော့အဖြစ်တသက်ကိုရှုတာတော့သမုဒယဓမ္မနုပတိအကျိုးတသက်ကိုရှုတာတော့ဝေယဓမ္မနုပတိဖြစ်မှုနဲ့ချုပ်မှုကိုနှစ်ခုတွဲရှုတာကိုတော့သမုဒယဝေယဓမ္မနုပတိလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်။အဲဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာဖြစ်မှုနဲ့ချုပ်မှုကိုတွဲပြီးရှုပြီးဆိုရင်ဥပမာဆိုကြပါစို့အဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်၏အဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်၏အဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ပြအနိစ္စယုတ်လည်းဖြစ်ပြအနိစ္စသတိဖြင့်ဒီလိုရှုရတယ် သဗ္ဗိစီယနာမရူပဝတိနတိလက္ခဏာအရောပိတဝါဆိုပြီးတော့ဟိုမူလပဏ္ဍာတအစကရာစတဲ့အစကရာကြီးမြတ်မှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။အကြောင်းတရားနဲ့တကွာတော့နာယုတ်တွေကိုလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါလို့ဒီလိုညွှန်ကြားထားတယ်။အဲဒီညွှန်ကြားချက်အတိုင်းအကြောင်းဖြစ်တဲ့ဝိဇာတနာဥပါဒံတက္ကရကံတွေရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုကိုလည်းမြင်အောင်ရှုပါတယ်။အကျိုးဖြစ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးတို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုကိုလည်းမြင်အောင်ရှုပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်မှုပြမှုကိုမြင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတာတစ်လက်စီတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရပါတယ်။ဒီလိုရှုခဲ့ကိုတော့ဥရိယဗျာညာအကျေရှုပွားနည်းလို့ခေါ်ပါတယ်။ထိုဥရိယဗျာညာအကျေရှုပွားနည်းအခိုက်မှာဩဘာဒပိဋိပတ္တိအစရှိတဲ့ဝိပဿနာရဲ့အမြင့်ညူကြောင့်ဥပ္ပကိလေသ110ပါးဆိုတာပေါ်တတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကမှပေါ်တဲ့ဩဘာဒကရှင်းရှင်းဝိပဿနာဉာဏ်နည်းအခိုင်မှာပေါ်တဲ့လိမ့်အောင်ကြီးစွန့်အင်းနဲ့လည်းမတူဘူးအထက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ဘင်္ဂညာအစကြီးတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဤအခိုင်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့လိမ့်အောင်ကြီးစွန့်အင်းနဲ့လည်းမတူဘူးကမှုထူးကြတဲ့အတွက်ကြောင့်သီတံဖော်ပြခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်ရှင်းရှင်းဝိပဿနာဉာဏ်ဤအခိုင်နောက်နောက်ဝိပဿနာဉာဏ်ဤအခိုင်မှာလိမ့်အောင်ကြီးမရှိဘူးဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးဟောအင်္ဂုတ္တတိကနိဗ္ဗာန်နိမိတ်တသုတ်တံမှာသမထဘာဝနာစိတ်ဝိပဿနာဘာဝနာစိတ်အားလုံး၌လေယောင်ကြီးရှိကြောင်းမြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်သို့တော့ဒီစကားကတင်စားပြောတဲ့စကားဆိုတာတော့ရှေ့တုန်းကရှင်းခဲ့ပြီးပါပြီနော်ဒီသမဏဘာဝနာစိတ်ဝိပဿနာဘာဝနာစိတ်တို့နဲ့ရှင်းတွဲနေတဲ့ဇာနတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်တို့ရဲ့စွန့်အင်အနုဘောကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိရိဇယုတ်ခြေစိရိဇယုတ်တို့မှဆင်ခဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိရိဇယုတ်ကလည်းတက်မှာပါတဲ့တိဇောတကြောင့်စင်ကဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဥရဇယုတ်ထိုစိရိဇယုတ်ကလဥရဇယုတ်ကလတိုက်၌ပါဝင်နေတဲ့ဝဏ္ဏတယူပါယုံရဲ့တောက်ပံမှုသဘောသာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလိုကြီးအယောင်အလင်းတွေကဒီဥရိယပြညာမှာထူးထူးခြားခြားဖြစ်လာပြီးဆိုရင်ဘာလို့ရတယ်ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီချင်းခါမှာညာတော်လေးထက်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်ထက်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီလင်းအောင်ကြီးကိုလည်းဖမ်းပြီးဒလီဘာဆိုင်ကြည့်ပါအလွန်အလွန်သိမ်ဝင်နှုညနေတဲ့ယုတ်ကလတည်းရဲ့အယောင်မဲဆိုတာသဘောပေါက်တယ်။အလွန်အလွန်သိမ်ဝင်နှုညနေတဲ့ယုတ်ကလတည်းကိုတွေ့နိုင်တယ်။သိဇဒ္ဓမာကတော့စိတ္တဇယုတ်ဥဒ္ဒဇယုတ်နှစ်မျိုးပဲ။ဗိဒ္ဓအထိပြန့်သွားတဲ့လေယောင်ကြီးတွေကတော့ဥဒ္ဒဇယုတ်တသက်သာဖြစ်ပါတယ်။စိတ္တဇယုတ်တို့သည်သိဇဒ္ဓကိုရင်းသိဇဒ္ဓမှသာဖြစ်ပြီးကိုရင်းသိဇဒ္ဓမှသာပြတ်သွားတယ်။အဲဒီစိတ္တဇယုတ်ကလအတိုင်းစိရိဇယုတ်ကလတိုင်းမှာပါတဲ့တေဇောဒဥဒုကြောင့်ဆင်ခဲဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဥရိဇယုတ်ကလတိုင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ဝဏ္ဏတယူပါယုံရဲ့ထောက်ပမှုကိုဩဘာဒလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်။အဲဒီဩဘာဒလေးယောင်ကြီးစွန့်ရင်ကအတိတ်ပါရမီနဲ့ပြစ္ဆုတ်ဘံတမာတိစွန့်ရင်အပေါ်မူတည်ပြီးတော့ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်တဦးနဲ့တဦးစွန့်ရင်ညင်းတော့မတူညီတဲ့သဘောရှိတယ်။တချို့ကအလင်းယောင်သိအကောင်းတယ်တချို့ကတော့အလင်းယောင်သိယုံသာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဥရိယပြညံပိုင်းမှာဒီလင်းအောင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သီလအထက်ကဆရာတော်များကပေါ်ပြတော်မူခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဥပကိလေသတရားတွေလွန်မြောက်ရေးအတွက်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမလုပ်ရတဲ့ခုနကဉာဏ်ပိဋိအစရှိတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ကျင့်တွဲနေတဲ့မနောဓာရိကသောဝိတိစိတ်အစဉ်တွေကိုလည်းတဖန်ပြန်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပေးရတယ်။အဲဒီဩဘာဒကိုလည်းဖတ်မိတယ်လေးပါဆက်ယုတ်ကလတေတကွဲအဲဒီစိရိဇယုတ်ဥရိဇယုတ်တွေကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်းတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပေးရပါတယ်။ဒါလိုရှုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဥပ္ပကိလေသအငြင်းကြီးတွေမှလွတ်မြောက်သွားတဲ့ဥရိယပြဉာဏ်ကိုဆက်ရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်။အဲဒီဥရိယပြဉာဏ်ကိုဆက်ရောက်သွားပြီးဥပ္ပကိလေသအငြင်းကြီးတွေကလွတ်သွားပြီးဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဘာလုပ်ရမလဲ။သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ဖြစ်မှုကိုနှလုံးမသွင်းတော့ပဲအပြည့်တည့်တည့်ကိုတစ်ဖက်သားကြည့်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းရအဲဒီလိုအပြည့်တည့်တဲ့ကိုတစ်ဖက်သားကြည့်ပြီးနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအဖြစ်ကိုမကြည့်ပဲအပြည့်ကိုသာတစ်ဖက်သားကြည့်ရတဲ့အတွက်နှလုံးမသွင်းတဲ့အတွက်အဖြစ်ကိုမမြင်တော့ပဲအပြည့်တည့်တဲ့ကိုလေးလေးမြန်းမြန်းမြင်လာမယ်။သိလေးလေးမြန်းမြန်းမြင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘင်္ဂညံဘက်တော့ကုသွားပြီ။သို့တော့ဘင်္ဂညံကုသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘင်္ဂညံဆိုင်မဆိုင်ထူးခြားတဲ့အမှားသားတစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုရင်သောဘင်္ဂညာအခိုက်မှာသဝိကခေါ်တဲ့တဏ္ဍန္တရအလုံးပျောက်သွားပါတယ်ဒီတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကခုလိုဘင်္ဂညာအထိကုလာတဲ့အချိန်ခါမှာသူ့ရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာသဝိကခေါ်တဲ့တဏ္ဍန္တရကဘာအနေနဲ့ထင်နေလဲလို့မေးရင်တော့ ယုတ်ကလအမှုံအနေနဲ့သာရှင်နေပါတယ်။နန္တရားတွေမှာလည်းယုတ်ကလအမှုံအနေနဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကိုယုတ်ကလအမှုံအနေနဲ့တွေ့နေတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့လို့ဉာဏ်တွေကသိတဲ့လာပြီဆိုရင်တော့ယုတ်ကလအမှုံတွေပျောက်ပြီးတော့ယုတ်ပရမတ်တသက်မြင်တတ်တယ်။နန္တရားကိုလည်းရှိရခင်ကရှုလိုက်တဲ့နန္တရားတွေမှာကနပြုတော်လဲမရှုလိုက်နိုင်တဲ့နန္တရားတွေမှာကနမပြုပဲရှိတယ်။ဒီပိုင်းရောက်လာပြီဆိုရင်တော့နာအတုံးအခဲတွေလည်းအလုံးပြိုသွားတယ်ပရမတ်တတ္တမှာညာအမြင်ကဆိုင်နေပြီယုတ်ကလလည်းမတွေ့တော့ဘူးနံကလတွေလည်းမတွေ့တော့ဘဲနဲ့ယုတ်ပရမတ်တတ္တနံပရမတ်တတ္တကိုသာညာအမြင်ဆိုင်သွားပြီဒါလိုညာအမြင်ဆိုင်တဲ့အပိုင်းရောက်ပြီဆိုရင်သူယောဂီသူတော်ကောင်းကဘာလို့ရတယ်လဲညာတေသညာနေသဥပ္ပောတိဝိပတ္တိညာတေသညာတအမြင်ရသည့်ဝိပဿနာဉာဏ်ဤအကျိုးကအာယုံဖြစ်သောဒုက္ခသစ္စာ

သူတော်ကောင်းကယုံရှုယုံလဲပြက်ရှုတဲ့ဉာဏ်လဲပြက်ယုံရှုယုံလဲပြက်အနိစ္စရှုတဲ့ဉာဏ်လဲပြက်အနိစ္စစသည်ဖြင့်ဒီလိုလက္ခဏာရေ၃ဌာန်တင်ပြီးတော့ရှုရပါတယ်အဲဒီတော့ရှုတဲ့ဉာဏ်ဆိုတာကတော့ဒီဘက်မှာအားကောင်းတဲ့ဘလဝဝိပဿနာဘိုင်းတို့တရားတည်းစားအကုလပြင်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်သောအဖြစ်မနောဒရဝဇံဇော9ခုအနေနဲ့ပဲဖြစ်တတ်ပါတယ်တရားယုံမကြဘဲတော့လည်းရှိတတ်တယ်။ယံခါတရားယုံကြခြင်းလည်းကြတတ်ပါရဲ့။သိအကောင်းလာပြီဆိုရင်တော့အကောင်းနဲ့ဘလဝဝိပဿနာပိုင်းကုပြီဆိုရင်တော့တရားယုံမကြတော့ဘူး။တရားယုံကြလည်းကြတဲ့အတိုင်းမကြလည်းမကြတဲ့အတိုင်းရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဇောဝိတိစိတ်အစဉ်နန္တရားစုတွေကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးဌာန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပြရပါရဲ့။အဲဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာပိစုတ်ပံမှာအစ္ဆဒရှုလိုက်မိဒ္ဓရှုလိုက်ယုတ်ရှုလိုက်နန်းရှုလိုက်ခန္ဓာ၅ပါးနည်းရှုလိုက်ယုတ်နန်း၂ပါးနည်းရှုလိုက်စသည်ဖြင့်ဒီလိုလှည့်လည်ပြီးရှုလိုက်လို့အာရတင်တတ်မှုရတဲ့အခါဘုံအတိတ်ကနေပြိုးပြီးတော့အနာကဆုံးတဲ့အချိန်လဲဘုံသာတူပဲသုတ္တင်္ခရတရားတို့ရဲ့အပြည့်တည့်တဲ့ကိုအာရုံယူပြီးတော့ယုတ်နန်း၂ပါးနည်းပဲဖြစ်စေခန္ဓာ၅ပါးနည်းပဲဖြစ်စေဆက်လက်ပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန်ရပါတယ်အဲဒီလိုစီးပြန်တဲ့အပိုင်းကြတော့ယုတ်တရားတွေကိုခြုံငုံပြီးအပြက်ကိုတက်တက်မြင်အောင်ကြည့်ရတယ်။တခါတရံပေါ့လေရှုတဲ့ဉာဏ်ကိုလည်းပြန်ရှုပေးရတယ်။နန္တရားတွေကိုလည်းခြုံငုံပြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုံစံအတိုင်းကြည့်ပြီးတော့အပြက်တက်တက်ကိုအာရုံယူပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရတယ်။ဉာဏ်ကရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုလည်းတဖန်ပြန်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပေးရတယ်။သစ္စာတ္တမှာလည်းထုံဤ၎င်းဗိဓာမှာလည်းထုံဤ၎င်းရှုရပါတယ်။အဲဒီလိုရှုလိုက်တဲ့နန္တရားတွေတက်မှာဘာနန္တရားတွေပါလဲလို့မေးတော့အဲ့ဒီဇာဏံတရားကြီးပါအလုံးအကျုံးဝင်ပါလေနော်ခုမိမိကအာနန္ဒဘာနာသရဒ္ဒဇံတမာတိဆိုင်အောင်တမာတိဒုရုံထပြီးတဲ့ယောဂီတော်ကောင်းဖြစ်ခြင်းကြောင့်အဲ့ဒီဇာဏံတရားကြီးလည်းဒီအာနန္ဒဇာဏံတရားကြီးလည်းဒီအရှုကနန္တရားအုပ်စုတဲ့မှာအလုံးပါဝင်တယ်လို့ဖတ်ပါဒါကြောင့်အဲ့ဒီအပိုင်းမှာရသော်ဘုရားကဝိပဿနာရှုခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုဟောထားသလဲဝိပဿနာရှုခွင့်ကိုရှင်းတက်ဖို့ရန်အတွက်ဒုတိယစတုတ္ကကိုမြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးဟောတယ်။ဒီတော့အဲ့ဒီဟောလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာခုဘာဖြစ်လဲ။ယသမပဏိတအိဒမေဝစတုတ္ကအာတိဂမိကတကမ္မဌာနဝတိနာဝုဒ္ဒံဣဒရာနိဗ္ဗာနတိနိစတုတ္ကဏိဣဒ္ဓပတ္တဇာနတဝေရဏစိတ်တဓမ္မနုဘဝနုဘသနာဝတိနာဝုဒ္ဒံဤဒီပထမစတုတ္ကပထမစတုတ္ကဆိုတာကတော့အရှိတိဝင်သက်လေးတွက်သက်လေးရဲ့အရှိတိရမယ်အတူသိရမယ်အစအဆုံးသိရမယ်ငြိအောင်ငြိအောင်ကျင့်ရမယ်ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှစ်ဆင့်လဲ40ဒါပထမစရုပ်ကခေါ်တယ်အဲ့ဒီပထမစရုပ်ကကိုအခြေခံပြီးတော့ယုတ်တိသိသိတယ်နန္ဒီသိသိတယ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေသိသိတယ်အကြောင်းတရားနေလေးကတရုတ်နန္ဒီကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုတ်တန်တင်ပြီးတွင်ငြိဝိပဿနာရှုလိုက်တာဘင်ကညံတဲ့ရောက်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုဘင်ကညံတဲ့ရောက်နေတဲ့တရောကောင်းကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဉာဏ်စတုတ်က3မျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပါတယ်တဲ့ဒီတော့ဇံမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ကျဉ်ကြံနေတဲ့စတုတ်က3ခုကိုဟောတာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးနော်ဒီဒိဋ္ဌိပါဏာဒီနေ့စတုတ်ကဒီအိဋ္ဌပတ္တဇာနတဝေရဏစိတ်တဓမ္မနုပါဒနာဝတိနဥဒ္ဒာနိဉာဏ်နေတဲ့စတုတ်က3ခုကိုဒီပထမစတုတ်က၌ပတ္တဇာနတရောက်အပ်ပြီးရောက်အပ်ပြီးဖြစ်တဲ့ဇန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့တတိယစတုတ်ကောဝေဒနာနုပါဒနာဒုတိယစတုတ်ကောဝေဒနာနုပါဒနာဤအစွမ်းဖြင့်တတိယစတုတ်ကောစိတ်ဓာနုပါဒနာဤအစွမ်းဖြင့်စတုတ်ကစတုတ်ကောဓမ္မနုပါဒနာဤအစွမ်းဖြင့်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူတယ်။ဒါဝိသုဒ္ဓိမေအတ္တကရပထမအတွက်ဇာမျက်နှာ269မှာဖွင့်ဆိုထားတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစကားအရာဒုတိယစတုတ်ကရှုွက်ကိုဒီနည်းအဖြင့်အသက်ရှုပုံနည်းစနစ်ကိုဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူသည့်အတိုင်းအသက်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုရှုရမလဲဒီပိုင်းလေးကိုဘုရားကအသက်ရှုတတ်အောင်ပေါ့လေမိမိရဲ့တပည့်သာဝကတွေကိုသင်ပေးနေတာပါနော်ပိဋိပိဋိသာဝေတိအာသဒိဋ္ဌာမိတိဒိဋ္ဌိတိပိဋိပိဋိသာဝေတိပတ္တဒိဋ္ဌာမိတိဒိဋ္ဌိတိဒါဒုတိယစတုတ်ကမှနံပါတ်1ပဲပိဋိပိဋိတဝေတိပိဋိကိုထင်းထင်းရှားရှားသိရှိသည့်ဖြစ်ပေအတ္တသိတ္တမိဝင်သက်လေးကိုဖြစ်เสียဣတိဤသောသိက္ခတိခြင်းဤပိဋိပိဋိတဝေတိပိဋိကိုထင်းထင်းရှားရှားသိရှိသည့်ဖြစ်ပေ
ပဒဒိတံမိထွက်တယ်လေးကိုဖြစ်စေအဣတိဤသောဒိဋ္ဌိကျင့်ဤပိဋိကိုထင်ထင်ရှားရှားသိလျက်ဝင်လေထွက်လေကိုဖြစ်အောင်ကျင့်ပါဒီလိုဖျားရှင်ညွှန်ကြားတယ်။နောက်ဒုတိယညွှန်ကြားချက်ကဘာလဲဒုက္ခပရိနာဝေတိအတ္တဒိဋ္ဌိတိဒိဋ္ဌိတိဒုက္ခပရိနာဝေတိပတ္တဒိဋ္ဌိတိဒိဋ္ဌိတိဒုက္ခပရိနာဝေတိချမ်းသာခြင်းဒုက္ခဝေဒနာကိုထင်ထင်ရှားရှားသိရှိသည်ဖြစ်၍အတ္တဒိဋ္ဌိဝင်တဲ့လေကိုဖြစ်စေအိတိဤသောဒိဋ္ဌိကျင့်ဤဒုက္ခပရိနာဝေတိချမ်းသာခြင်းဒုက္ခဝေဒနာကိုထင်ထင်ရှားရှားသိရှိသည်ဖြစ်၍ပတ္တဒိဋ္ဌိထွက်တဲ့လေကိုဖြစ်စေအိတိဤသောဒိဋ္ဌိကျင့်ဤဒါကဒုတိယအသက်ရှင်ဘုံဤစနစ်တစ်ခုပဲနံပါတ်1အသက်ရှင်ဘုံပဲနောက်နံပါတ်3အသက်ရှင်ဘုံဤစနစ်မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်စိတ္တသင်္ခါရပတိသဝေတိအတ္တသိတ္တမိတိဒိဋ္ဌတိစိတ္တသင်္ခါရပတိသဝေတိပတ္တသိတ္တမိတိဒိဋ္ဌတိစိတ္တသင်္ခါရပတိသဝေတိစိတ္တသင်္ခါရတရားနှစ်ပါးကိုထင်းထင်းရှားရှားသိရှိသည်ဖြစ်၍အတ္တသိတ္တမိဝင်တလေးကိုဖြစ်เสียအိတိဤသောဒိဋ္ဌတိကျင့်ဤစိတ္တသင်္ခါရပတိသဝေတိစိတ္တသင်္ခါရတရားနှစ်ပါးကိုထင်ထင်ရှားရှားသိရှိသည်ဖြစ်၍ပန္တသိတ္တမိထွက်တဲ့လေကိုဖြစ်စေအာအိတိဤသောဒိဋ္ဌတိကျင့်ဤစိတ္တသင်္ခါရတရားနှစ်ပါးကိုထင်ထင်ရှားရှားသိပြီးတော့အသက်ချူပါတန်ဘုရားရှင်ညွှန်ကြားတယ်နောက်တစ်ခုဒီဒုတိယစတုကမှာနံပါတ်လေးညွှန်ကြားချက်ကဘာလဲပတ္တံဘယံစိတ္တသင်္ခါရအတ္တသိတ္တမိတိဒိဋ္ဌိပတ္တံဘယံစိတ္တသင်္ခါရပတ္တသိတ္တမိတိဒိဋ္ဌိစိတ္တသင်္ခါရယုံရင်ကျန်တန်သည့်စိတ္တသင်္ခါရတရားကိုပတ္တံဘယံပတ္တံဘယံတော်ငြိမ့်စေတည်းရဲ့အတ္တသိတ္တမိဝင်တဲ့လေကိုဖြစ်စေရာအိတိဤသောဒိဋ္ဌိတိစိတ္တသင်္ခါရယုံရင်ကျန်တန်သောစိတ္တသင်္ခါရတရားကိုပတ္တံဘယံပတ္တံဘယံတော်ငြိမ့်စေလျက်ပန္တသိတ္တမိထွက်တယ်လေကိုဖြစ်เสียအိတိဤသောဒိဋ္ဌိကျင့်ဤဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဖွင့်ဆိုခေါ်ထားပါတယ်နော်တရားရှင်ရဲ့အသက်ရှင်ဘုံဤစနစ်ညွှန်ကြားချက်ကလေးများဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဘုရားရှင်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းသာအသက်ရှင်တတ်မယ်ဆိုရင်အရတ္တဘုဘောအတိရောက်နိုင်ပါတယ်နေ့စဉ်နေ့စဉ်မိမိတို့ဟာအသက်ရှင်နေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်တရားရှင်အလိုတော်ကြအတိုင်းအသက်သာရှင်တတ်ပါစေသန္တာဝစီရဲ့ဒုက္ခကြီးမှမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးလားလွတ်မြောက်နိုင်ပါတယ်ကဲပြီးတော့ဒီနေရာမှာဒုတိယစတုက၄ချက်မှာဘာကိုဥဒေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားတယ်လေဒီဘိုင်းကိုဝိသုတိမေအထင်္ဂရဆာမျက်နှာ289မှာပြည့်စုံထားပါတယ်ပိဏိပရိသဝေတိပိဏိကိုတင်းတင်းရှားရှားသိပြီးတော့အသက်ရှူပါဆိုတာကဘာပြောတာလဲနော်ဒီနေရာမှာအာယုံအနိအဖြစ်တင်းတင်းရှားရှားသိမှုအတ္တမောဟသဘောအဖြစ်ခြင်းခြင်းရှားရှားသိမှုဆိုပြီးသိဖို့နှစ်မျိုးပွင့်ဆောင်ထားပါတယ်။အာယုံအဖြစ်ခြင်းခြင်းရှားရှားသိတယ်ဆိုတာကဘယ်လိုသိတာလဲ။သဗ္ဗိတိကေတွေ့ဇာနေသမပိတ္တိသဗ္ဗိတိကေပိဋိနှင့်ရှင်တွဲလျက်ဖြစ်ပေါ်သွားကြကုန်သောတွေ့ဇာနေပထမဇာဒုတိယဇာဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဇာနှစ်ပါးတို့ကိုသမပိတ္တိဝင်စား၏သတ္တမပတ္တိခဏိဇာနာပတိလဗေနအာရမဏတောပိတိပတိတံဝိတိတာဟောတိအာရမဏသပတိတံဝိတိတတ္တာသတ္တထောပုဂ္ဂိုလ်ဤတမပတ္တိခဏိဇာနမပတ်ကိုဝင်စားစေခဏ၌ဇာနာပတိလဗေနဇံကိုရရှိခြင်းကြောင့်အာရမဏတောအာယုံသဘောအဖြစ်ပိတိနှစ်သက်ချင်းပိတိတရားကိုပတိတံဝိတိတာထင်ထင်ရှားရှားသိရှိအပ်သည်ဟောတိဖြစ်အာရမဏတာပိဋိအာယုံဖြစ်တဲ့အာနာပါနပရိပါကနမိဟုခေါ်ဆိုအပ်သောအာယုံကိုပဋိသင်္ဝီတိတတ္တထင်ထင်ရှားရှားသိရှိနေသည့်အဖြစ်ကြောင့်ဒီလိုဖွင့်ထားပြီးတော့ဒီရှိခွက်ကိုရှုတော့မယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့ရတယ်လဲပထမဇံကိုဝင်စားရတယ်အာနာပါနပရိပါကနမိအလွန်ကြည်လင်တောက်ပနေတဲ့ပရိပါကနမိလေးကိုအာယုံပြုပြီးတော့ပထမဇံဝင်စားရတယ်အဲ့ဒီပဒမဇ္ဈမထတဲ့အချိန်ခါမှာဒီဇန်အင်္ဂါပိဋိဥဆောင်နေတဲ့ဇန်နံတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခဇန်နံတရားတွေကိုဇန်အင်္ဂါတွေကိုပြန်ရှုရတယ်။ရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့မှဒီကြည်လင်တောက်ပနေတဲ့အာနာပါနပရိဘကနမိတ်ကမြောက်ပြတ်မသွားဘူး။ကြည်လင်တောက်ပနေတဲ့အာနာပါနပရိဘကနမိတ်ကမြောက်ပြတ်မသွားတဲ့အတွက်ဒီကျင်လင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိပါကနမိတ်ကိုထင်ထင်ရှားရှားသိရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်
ဇံကိုဝင်စားတဲ့ခဏမှာဒီပီတိသည်ထင်ရှားနေတယ်။ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဇံအင်္ဂါထဲမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ပီတိကို

သာသနာတော်နှစ်2552ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1380ပြည်နှစ်ဝါကောင်လပီကျော်6ရက်ရန်ကုန်တိုင်းစမ်းကြောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်သီရိမင်္ဂလာလမ်းကံမြင့်ကျောင်းတိုက်ဓမ္မယုံအတွင်းဆင်းရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ညာဥယံဓမ္မသဘင်ခန္ဓာဝယ်အလုံးမျိုးနဲ့မင်းရဲ့ကျော်စွာလမ်းအမှတ်67နေဥတ္တအောင်တော်ဤငယ်သမိမအင်ချင်းသမိငယ်မပွင့်တဲ့သမိများမွေးနေ့အဖြစ်ဖြင့်ဆင်းခြင်းပါပြုလို့အပ်သည့်အမတ္တဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်နန္တရားကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းတရားဒေသနာတော်ရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံအာယုံပြုကတည်ကျွဖွဲ့စွာသောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုယူဆပူဇော်ခြင်းဖြင့်ယနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုစတင်ကြရအောင်ယောကပ္ပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိတုကရာနိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတတ္တာယောနာထောဝိနိယများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေတင်ချေသိနေကဘာရှိတာသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးကအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာတခြေလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီစွန်ညင်းကြီးဟုကျက်တိထဝယ်ငါသွယ်အစုအလွန်ခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြည့်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရံလက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးတဲ့နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မခြင်းသို့ကတောဘဝဒါနံကျိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီမဟာကရုဏီကတတတ္တဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောဒါသနာဒါသဝိနည်းအများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပါလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအာနမောယုတိပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော့၍ကရောယုကျူးရှိခိုးခြင်းသည်

0: လူဆိုတာယုံနာနှစ်ရပ်ပေါင်းစပ်ထားတဲ့အရာဖြစ်တာမို့ရုပ်ရဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာသုံးသပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာနာမ်လို့ခေါ်တဲ့သဘာဝတရားရဲ့သဘာဝအခြေအနေများကိုလေ့လာသုံးသပ်ဖို့လိုအပ်တယ်နာမ်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာပါဠိနာမဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရကိုမြန်မာမှုပြုထားတာဖြစ်တယ်အတိဘေကအာယုန်ရှိရာတို့ညွကိုင်းခြင်းတို့အတိဘေရှိတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အာယုံဘက်ကိုဥလဲ့ပြီးတော့နေတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့နာမဆိုတဲ့အမည်ပညာတင်ပြီးတော့ဒီသဘာဝတရားတွေကိုဖော်ထားတာ။နာမနံလို့ဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်လို့ရှင်တော့ mind လို့ပြန်လိုက်လို့ရှင်။တမန်အပြင်ခြုံငုံမိမယ်လို့ဆိုနိုင်ပါလေ။ mind and body ပေါ့။ယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘောဓိလို့ပြန်ပြီးတော့အသိစိတ်ကိုမိုင်းလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ့ခေတ်မှာအသုံးပြုနေတဲ့မိုင်းဘောဓိဆိုတာခြုံပြီးငုံမိပြီးတော့သွားမှာသို့တော့မိုင်းလို့ဆိုတဲ့အရာမှာဘုရားမြတ်စွာကနှမျိုးထပ်ပြီးတော့ခွဲထားတယ်နာမလို့ဆိုတဲ့ဟာကိုခွဲစိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်ရယ်စေတသိက်ရယ်လို့နှမျိုးခွဲလိုက်တယ
1: ်။မှန်ပါပါဖြစ
0: ်။စိတ်ဆိုတာကလည်းပါဠိစကားစိတ်တဆိုတဲ့စကားလုံးကတောင်းမှုတစ်လုံးကိုဖြောက်ပြီးတော့စိတ်လို့ညမာလူမျိုးတွေကအသုံးပြုကြတယ်။ဘာသာမပြန်ဘဲနဲ့စိတ်တစိတ်လို့ဒီလိုပါဠိစကားလုံးကိုပဲမြန်မာမှုပြုတ်ပြီးတော့သုံးလာခဲ့တာရှေးရခိုင်ကလေးကရှေးမြန်မာလူကြီးတွေဗိဓမာကိုသင်ကြားတဲ့အခါမှာစိတ်တစိတ်လို့ပဲလွယ်လွယ်ကူကူတစ်လုံးနဲ့မှတ်လို့လွယ်အောင်ဒီကနေ့ခေတ်မြန်မာလူမျိုးတိုင်းဟာစိတ်ဆိုတာကိုတော့သိနေကြပြီမြန်မာစကားလုံးလို့ဖြစ်နေပြီသို့သောစိတ်ဆိုတာဘာရောလို့မေးမယ်ဆိုရင်တော့ပါဠိဝေါ်ဟာရဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ပါဠိအတိပဲဖွင့်ဆိုခြင်းနဲ့ပဲမှတ်သားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်
1: ။မှန်ပါပါဖြစ်
0: ။ပါဠိအတိပဲဖွင့်ဆိုတာစိတ်ဆိုတဲ့စိတ်တဆိုတဲ့မူရင်းစကားလုံးကိုဘယ်လိုအတိပဲဖွင့်လို့ဆိုရင်အာရမဏံစိတ်တိတိစိတ်တံအာရမဏံအာယုံကိုစိတ်တိတိဉံစီတတ်တိတ္တဤဣတိတ္တမထိုကြောင့်စိတ်တံစိတ်တမြေအာယုံကိုတိတ္တကျန်စီတတ်တိတတ်သောကြောင့်စိတ်ဆိုတာကအာယုံကိုရယူတတ်တဲ့သဘောလေးကိုပြောတာ။ကဲဒီတော့စိတ်အကြောင်းကိုသိကြလို့ရှင်အာယုံဆိုတာဘာလဲဆိုတာလည်းသိဖို့လိုလာတယ်နော်
1: ။မှန်ပါပါဘုရ
0: ား။အဲ့ဒီဒါကိုမပြောခင်နာမ်အကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်နာမဆိုတဲ့စကားလုံးနံလို့ခေါ်ရတာဟာဒီစိတ်ရဲ့စေတသိက်ရဲ့နှစ်ခုပေါင်းထားတာမှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: စိတ်ဆိုတာအာယုံကိုတည်တတ်တဲ့သဘောအာယုံကိုရယူတတ်တဲ့သဘောကိုစိတ်ဒါဖြင့်စေတသိက်ဆိုတာကြတော့ဘာကိုခေါ်တာတုံးလို့ဆိုတော့စေတံတိဘဝံစေတသိကံစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာကိုစေတသိက်လို့ခေါ်တာမှန
1: ်ပါ
0: စိတ်မပါဘဲနဲ့စေတသိက်ဆိုတာဖြစ်လို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့စေတသိက်ဘဝံစေတသိကံစေတသိက်နဲ့စပ်ပြီးမှဖြစ်လို့ရတဲ့သဘာဝတရားတွေလို့အဲ့ဒီစိတ်စေတသိက်နှစ်ရပ်ပေါင်းစပ်ပြီးတော့နံဆိုတဲ့ဝဟရာကိုသုံးတာဒါကြောင့်မို့ကမ္မထာယိတ်တာတွေမှာပြောတယ်လေလူဆိုတာယုံနဲ့နံနှစ်ပါးပဲရှိတယ်ယုံနံနှစ်ပါးယုံနံနှစ်ပါးနဲ့ပြောကြတယ်ဟုတ်ကဲ့
1: မှန်ပါပါဗျ
0: ာရုပ်ဆိုတာကိုမနေ့ကရှင်းပြောခဲ့ပြီးပြီနှစ်ရက်ရှင်းဟောခဲ့ပြီးပြီနံဆိုတာဘာပါလိမ့်ဆိုရင်အာယုံကိုတိတတ်ညွတ်တတ်တယ်အဲ့တော့အာယုံကိုတိတတ်ညွတ်တတ်တဲ့အရာတွေကဘာတွေတုံးဆိုစိတ်နဲ့စေတသိက်တဲ့ အဘိဓမ္မာမှာစိတ်ကို89မျိုးခွဲခြားထားတယ်အဲ့တော့ဒီလောက်များတဲ့စိတ်တွေငါဘယ်လိုလုပ်မှတ်ရပါမလဲလို့မတွေးပါနဲ့เนา
1: ะမှန်ပါဗျာ
0: ကုသနာမှာရှိတဲ့စိတ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကအဘိဓမ္မာမှာခွဲခြားပြထားတာအခြေအနေတစ်ခုကြည့်ပြီးတော့အမျိုးအစားပေါင်း89မျိုးလို့ဒီလိုခွဲထားတယ်ဟုတ်ကဲ့လား
1: မှန်ပါဗျာ
0: စေတသိက်ကြတော့52မျိုးလို့ဒီလိုခွဲထားတယ်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့စေတသိက်အသေးစိတ်တွေကိုဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွေးရှိအောင်တစ်ခုစီတစ်ခုစီဘုန်းကြီးတို့လေ့လာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်เนา
1: ะမှန်ပါပါဗျာ
0: အခုတော့စိတ်စေတသိက်နှစ်ခုကိုပေါင်းပြီးတော့ဒီကနေ့နာအကြောင်းကိုလေ့လာတာဖြစ်တော့နံတရားတွေကဘယ်လိုဖြစ်လာပြီးတော့ဘယ်လိုပေါ်လာကြဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာကြသလဲဆိုတာကိုလေ့လာသိရှိဖို့လိုအပ်တယ်။ရုပ်အကြောင်းကိုတော့မနေ့ကလေ့လာခဲ့ပြီလူဘဝစတင်တာကလလာရေကြီးလေးကစပြီးတော့ရုပ်ပေါင်းဘလောင်းနဲ့ဖွဲ့စည်းလာခဲ့တာလူသားပြည်မြင်ဖြစ်လာလို့ဒီကနေ့ကိုရရှိထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဘာတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားသလဲဆိုတာမင်းကအသေးစိတ်ပြောထားပြီရုပ်အကြောင်းကိုကြားပြီးကြပြီဟုတ်ပါပါခင
1: ်ဗျ
0: အခုဒီကနေ့နာမ်ဆိုတာကိုခြုံငုံပြီးတော့ပြောမယ်နောက်လာမယ့်ရက်ဒီ25ရက်ကနေပြီးတော့29ရက်နေ့ကျတော့စိတ်အကြောင်းတို့စေတသိက်အကြောင်းတို့အဲ့ဒါတွေကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်မဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့လူတွေကနေ့စဉ်ရှုပ်လှူရှားသွားလာဆောင်ရွက်နေကြတဲ့အခါမှာဟောဒီစိတ်စေတသိက်တွေရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စွမ်းအားတိုင်းလူတွေကလှူရှားသွားလာနေကြတာဖြစ်တော့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကိုကိုယ်သိဖို့မလိုဘူးလား
1: လိုပါတယ်ဗျာ
0: အေးတိတ်လို့တာပေါ့အပြစ်ကင်းတဲ့သဘောလားအပြစ်မကင်းတဲ့သဘောလားကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်တာအတိုင်းပဲကောင်းတာဖြစ်တယ်လို့မကောင်းတာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေကိုအသေးစိတ်လေ့လာပြီးဒါဖြင့်မကောင်းတာတွေဖြစ်လာလို့ရှင်ဘလို့တားဆီးရမလဲကောင်းတာတွေဖြစ်လာလို့ရှင်ထပ်ဖြစ်အောင်ဘလို့လုံးအောင်မလဲဆိုတာဒါတွေသိသင့်သိတတ်တဲ့ဟာတွေပဲပေါ့နော
1: ်မှန်ပါပါဘုရား
0: ဒီတဘာဝတရားတွေအားလုံးဟာအဘိဓမ္မာ9ချမ်းမှာဘုရားဟောထားတယ်လို့ဆိုတာစာအုပ်ထဲကတွေးပြီးတော့ကြည့်ရမယ့်ဟာတွေမဟုတ်ဘူးကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတာတွေကိုဟောထားတယ်ရှိနေတာနဲ့ရှိနိုင်တာဒီနှမျိုးတော့ရှိတာပေါ့နော
1: ်မှန်ပါပါဘုရား
0: ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အရာနဲ့ရှိနိုင်တာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကခွဲပြီးတော့ဟောကြားထားတယ်ဒီနံတရားတွေကိုလေ့လာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယုံနဲ့နံနှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့တို့ရဲ့ဘဝတစ်ခုတို့ရထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာယုံနဲ့နှစ်ရပေါင်းဆက်ထားတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ရူပခန္ဓာတဲ့ရုပ်ခန္ဓာဒါအကြောင်းကိုနှစ်ရတိတိအကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့ဟောခဲ့တယ်เนาะ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အခုနာမ်အကြောင်းကိုပြောခြင်းလို့ရှိရင်ခန္ဓာနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝေဒနဲ့ခန္ဓာတို့သင်ညက်ခန္ဓာတို့သင်္ခါရခန္ဓာတို့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတို့ဒီခန္ဓာ၄မျိုးအကြောင်းကိုခေါ်ရမှာပဲ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒီခန္ဓာ၄မျိုးပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အကျဉ်းချုပ်ခေါ်လိုက်ရင်နာမ်လို့ပြောတာเนา
1: ะမှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့တော့ခံစားတာလည်းနာမ်ပဲမှတ်သားတာလည်းနာမ်ပဲစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ရဲ့ခံစားမှုတွေစိတ်ထဲကမှတ်သားမှုတွေစိတ်ထဲကလှုပ်ဆော်မှုတွေစိတ်ထဲကသိရှိနေမှုတွေအရာခတ်သိမ်းဟာခန္ဓာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ၄မျိုးဟာနာမ်လို့ပြောရမယ
1: ်မှန်ပါပ
0: ါဘုရားဒါဖြင့်ရုပ်ခန္ဓာကိုကြီးရှိနေတာကိုတော့လူတိုင်းသိနေကြပြီမိခင်ရဲ့ဝမ်းတွဲမှာကလလယေကြည်ကစလာတဲ့ဒီရုပ်တရားတွေဟာကိုယ်တဏ္ဏမှာခဏိထိဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဆိုတာအလုံးသိနိုင်ကြတွေ့နိုင်ကြမြင်နိုင်ကြကဲဒီကနေ့လေ့လာရမှာအခုနံလို့ပြောတဲ့စိတ်နဲ့စေတသိက်လေးဟာဒီနှစ်ခုကလည်းပဲဘယ်တော့မှခွဲလို့မရအောင်တွဲနေတဲ့အရာနှစ်ခုပဲ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဆန်ရဆန်ရစိတ်တွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဆန်ရဆန်ရစေတသိက်တွေနဲ့သူကလည်း group လိုက် group လိုက်အစုလိုက်အစုလိုက်ဖြစ်နေတာတခုတည်းပဲတော့မှမဖြစ်ဘူးเนา
1: ะမှန်ပါပါဗျာ
0: လူတွေကစိတ်ဆိုးတယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်တခုတည်းလို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးတခုတည်းမဟုတ်စိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတဲ့စိတ်မှာတဘာဝတရားပေါင်းအနည်းဆုံး22မျိုးရှိတယ်เนา
1: ะမှန်ပါပါဗျာ
0: တခုတည်းနဲ့စိတ်မဆိုးတတ်ဘူးအဲ့ဒီသဘာဝတရား22မျိုးတည်းကတခုကိုခေါင်းတက်ပြီးတော့စိတ်ဆိုးတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေကိုသိရှိနားလည်နိုင်အောင်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဩဘယ်ပုံဖြစ်ပြီးဘယ်ပုံအလုံးလုံးနေကြတယ်လဲစုပေါင်းပြီးတော့အလုံးလုံးတယ်ဆိုတဲ့သဘာဝတရားဟာအလွန်ထင်ရှားတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပဲကိုကြည့်ကိုလမ်းလျှောက်တာကိုပဲကိုကြည့်တဘာဝချင်းမတူတဲ့အရာတွေနှစ်ခုပေါင်းစပ်ပြီးတော့အလုံးလုံးနေတယ်ဆိုတာကိုအကြံဉာဏ်အားဖြင့်ပြောလို့ရှိရင်သိနိုင်တယ်ကြည့်လေလမ်းလျှောက်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတလမ်းပြီးတလမ်းလျှောက်နေတာခြေထောက်ကလျှောက်တာမဟုတ်လား
1: မှန်ပါဗျာ
0: ကဲခြေထောက်ကြီးရှိမယ်မျက်စိတို့ဘာလို့မပါဘူးစိတ်တို့ဘာလို့လည်းမပါဘူးဆိုရင်ခြေထောက်ကြီးလျှောက်နိုင်မှာမ
1: လျှောက်နိုင်ပါဗျာ
0: စိတ်ကကြံတွေးပေးရတယ်မျက်စိကလမ်းကိုကြည့်ပေးတယ်
1: မှန်ပါ
0: ဗျာ။ဒါအကျမ်းမြင်ပြောတာနော်
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။စိတ်ကကြံတွေးပြီးတော့သိနေတယ်။ရှောက်မဲ့လမ်းကိုအရင်မျက်စိကချိပေးတယ်။ခြေထောက်ကရှောက်တယ်။ခြေထောက်ကငါရှောက်နေတာပါလားလို့မသိဘူး။မျက်စိကလည်းငါလမ်းချိပေးနေတာလို့မသိဘူး။သိတာကစိတ်ကလေးကပဲသိတယ
1: ်။မှန်ပါဗျာ
0: ။ဟောပေါင်းဆက်ပြီးအလုံးလုံးနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုပြောတာ။စိတ်ကြည်ရှိုံနဲ့လည်းလမ်းလျှောက်လို့မရဘူးမျက်စိကြည်ရှိရင်လည်းလမ်းလျှောက်လို့မရဘူးမျက်စိရဲ့တာဝန်ကဘာလို့ချိပေးရတဲ့တာဝန်မှန
1: ်ပါ
0: ခြေထောက်ရဲ့တာဝန်ကတလန်းချင်းတလန်းလှုပ်ပေးဖို့တာဝန်ဒါဖြင့်ကြံတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကဘာမှမလုပ်ဘူးလားလို့ဆိုတော့သူက balance ဖြစ်အောင်ထိမ့်ပေးနေတာပေါ့မှန်ပ
1: ါ
0: သူမပါဘဲနဲ့ခြေထောက်ကြည်မှရှိလို့မှမဖြစ်တာဟုတ်အဲ့တော့လက်ကလေးတွေကစပြီးတော့လွှဲရမ်းပေးနေရတာရှေ့ရွေ့အောင်လို့ဆိုပြီးတော့เนา
1: ะမှန်ပါပါဘုရား
0: ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကစုပေါင်းပြီးတော့အလုံးလုံးနေကြတာမျက်စိကကြည့်အောင်ကြည့်နိုင်တာလမ်းလျှောက်နိုင်ဘူးခြေထောက်ကလမ်းပဲလျှောက်နိုင်တာမကြည့်နိုင်ဘူးနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှလမ်းလျှောက်မှုဆိုတာဖြစ်ပေါ်တာမဟုတ်လား
1: မှန်ပါပါဘုရား
0: အေးရုပ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာဒီယုတ်နဲ့နံတဘာဝနှစ်ရပ်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုသိဖို့လိုတာပေါ့ကဲကောင်းပြီယုတ်ကြောင့်လေးလာတော့ဒီနံဆိုတာကဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတာလားနှလုံးသားထဲမှာအမြဲတမ်းသိမ်းထားတာလားသို့မဟုတ်အုံနောက်ထဲမှာဒီအသိစိတ်တွေကရှိနေတာလားလို့မေးเสียရှိတယ်ဒီကနေ့ပညာရှင်လို့ခေါ်ကြတဲ့ပမောက္ခကြီးတွေတောင်မှပဲချိအုံနောက်ကိုစိတ်လို့ခေါ်တာတွေရှိသေးတယ်နော
1: ်မှန်ပါပါဘုရား
0: ဘုန်းကြီးတို့တို့ပြီးခဲ့တဲ့မေလကဟိုဥရောပဂျာမနီနိုင်ငံသားကဩစတြေးလျဆိုတဲ့နိုင်ငံရှိတယ်အဲ့ဒီဩစတြေးလျဆိုတဲ့နိုင်ငံမှာဗီယင်နာတက္ကသိုလ်မြန်မာပြည်မင်းနှုံမင်းခေတ်လောက်ကတည်ထားတဲ့တက္ကသိုလ်ကြီးမတန်ရှိကြတယ်နာမည်လည်းတော်ကြီးတယ
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ကထူးချွန်တဲ့ပမောက္ခကြီး၉ယောက်နိုဘယ်ဆုရထားတာရှိတယ်အမြဲတမ်းထူးခြားတဲ့ပမောက္ခကြီးတွေပညာရှင်ကြီးတွေအဲ့တက္ကသိုလ်ကမွေးထုတ်တာတက္ကသိုလ်အဆောက်အဦကြီးကလည်းအမြဲတမ်းကြီးတယ်အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ကြီးကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကတည်းကဘုန်းကြီးတို့ကိုဖိတ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့လည်းအချိန်မပေးနိုင်တာနဲ့ဒီနှစ်တော့မေလာထဲမှာ20ရက်နဲ့21ရက်အဲ့ဒီမှာအဘိဓမ္မာစိတ်အကြောင်းဟောပြောဖို့ဖိတ်တာနဲ့အဲ့ဒီသွားပြီးတော့စိတ်အကြောင်းသွားဟောပြောတယ်လူကတော့သိပ်မများပါဘူးလူ20လောက်ပဲရှိပါတယ်လာတက်တဲ့လူတွေကတော့ပမောက္ခကြီးတွေတို့အဲ့တက္ကသိုလ်မှာဆရာလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများတယ်သူတို့ဘာသာကတော့သူတို့ယုံကြည်တဲ့ဘာသာရေးကတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းခရစ်စတန်တွေပဲများပါတယ်အဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးကမိကုန်းတစ်ခုမေးတယ်စိတ်အကြောင်းကိုဟောပြီးတော့စိတ်ဆိုတာဘယ်နေရာမှာရှိသလဲလို့ identify လုပ်နိုင်သလားလို့ စိတ်ဆိုတာအခုစိတ်လို့ပြောလိုက်ရင်လေစေတသိက်ပါတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ထားကြနော်မှန်ပါပါဗျာစိတ်စေတသိက်ခွဲခြားပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှသာစိတ်နဲ့စေတသိက်တခြားစီလို့ဒီလိုမှန်မှန်ပါပါဗျာလူတွေပြောနေတဲ့ငါစိတ်ဆိုးတယ်လို့စိတ်မကောင်းဘူးလို့စိတ်ညစ်တယ်လို့ပြောတာစေတသိက်တွေနဲ့တွဲပြောနေတာမှန
1: ်ပါပါဗျာ
0: ဒါကတော့လူသဘာဝပဲလေလူတွေကစကားပြောတဲ့အခါအကုန်လုံးပဲပြောမလဲတစ်ခုပဲပြောတာပေါ့မှန်ပ
1: ါပါ
0: ကိုစားနေတဲ့ဟင်းနေတာမှအကုန်ပြောတာဟုတ်ကဲ့လား
1: ဟုတ်ပါဗျာ
0: ပြောဘူးဘာဟင်းနဲ့စားတော့ကြက်သားဟင်းနဲ့စားတာကြက်သားပဲနာမည်တက်တယ်ကြက်သားတစ်ခုတည်းတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ထက်မှကြက်သွန်လည်းပါတယ်ဆီလည်းပါတယ်စားလည်းပါတယ်ဟိုဟာဒီဟာတွေမပါဘူးလ
1: ားပါပါတယ်ဗျာ
0: ကျင်းတို့ဘာတို့ရောမပါဘူးလ
1: ားပါပါတယ်ဗျာ
0: အော်မိဖို့ကြောင့်မှဒါတွေအများကြီးဒါပဲပြောလိုက်ရင်ကြက်သားဟင်းပဲတစ်ခုတည်းပဲပြောကျက်သားလို့ပြောတယ်เนา
1: ะမှန်ပါပါဗျာ
0: ကျက်သားကြီးမဟုတ်ဘူးအနည်းဆုံးစားလေးတော့ပိုင်အောင်မှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: ထဲ့မပြောဘူးလူကအဲ့ဒီလူပဲအောင်းမိပါစကားပြောတဲ့အခါမှာသူကအကုန်ပြောတာမဟုတ်တခုပဲပြောတာဒါလူဩဟာရဒီတိုင်းပဲเนา
1: ะမှန်ပါပါဗျာ
0: အဓိကကတခုကိုပြောလိုက်တယ်အေးဒီမှာလည်းပဲစိတ်လို့ပြောလိုက်ရင်စေတသိက်လည်းပါတယ်လို့တခါတခါနံလို့ပြောလို့ရှိရင်စိတ်စေတသိက်နှစ်ခုပေါင်းပြောထားတယ်လို့စိတ်လို့ပြောရင်လည်းစိတ်စေတသိက်နှစ်ခုပေါင်းပြောတယ်လို့ဒီလိုမှတ်သေးတယ
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: စာပေဆိုတာသုံးတဲ့နေရာကိုကြည့်ပြီးတော့စကားလုံးကိုအဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ရတခါတခါစိတ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာတမာတိကိုယူရတဲ့နေရာမျိုးလည်းရှိသေးတယ်နော
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: အေးဒါကြောင့်မို့လို့ကဲလူရဲ့စိတ်ဟာဘယ်နေရာမှာရှိနေတာတုံးလို့မေးလိုက်တော့အဲ့ထဲကစိုက်ကောလိုဂျီပမောက္ခတယောက်ပါလာသူကပြောလို့ဆိုအုံနောက်ထိုင်းမှာရှိတယ်တဲ့အုံနောက်ထိုင်းမှာရှိတယ်လို့သူကဖြေလိုက်တော့ဘုန်းကြီးကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လို့စဉ်းစားကြည့်ပေါ်လို့စိတ်ဟာတကယ်ပဲအုံနောက်တယ်ရှိနေသလားမရှိဘူးလားဆိုတာဒီလိုဆိုရင်ဥပမာလေးတစ်ခုပြောအောင်လို့ဂီတာထဲမှာအတန်ဆိုတာရှိနေသလားလို့ဒီ musical instrument တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ဂီတာထဲမှာအတန်ရှိနေလားဆိုတာမရှိဘူ
1: း
0: ဟုတ်ပါဘူးအေးအဲ့ဒါမရှိတယ်လို့အုံနောက်ထဲမှာလည်းစိတ်ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့လိုပြောလိုက်တော့ဘုန်းကြီးကသူ့မေးလိုက်တာထော်တော်ကန်းလန့်သဘောမျိုးဖြစ်သွားလို့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းပြောပြီးနောက်ဆုံးကျတော့သူတို့ကအုံနောက်ဟာအုံနောက်ကိုပဲစိတ်လို့ယူဆတာနော်မှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: အုံနောက်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုပဲစိတ်လို့ယူဆတာဆိုတာကိုနောက်တော့သိတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဘုရားအဘိဓမ္မာအရစိတ်ဆိုတာဟာရှိနေတာမဟုတ်ဘူးမိจิตဖူးထဲမှာမီးရှိမနေဘူးသို့တော့အကြောင်းဆုံးတဲ့အခါမှာမီးလေးပေါ်လာတယ်လို့ပဲဂီတာထဲမှာအတန်နေရှိနေတာမဟုတ်ဘူးတီးခတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းဆုံးတဲ့အခါမှာအတန်လေးပေါ်လာတာလို့အဲ့ဒီဥပမာလေးတွေနဲ့ရှင်းပြီးတော့ပြောတဲ့အခါကျတော့နောက်ပိုင်းတော့အဲ့ဒီ psychology ဗမောက္ခရေသူတို့ psychology အယူအဆနဲ့ဘုရားအယူဆမတူညီဘူးဆိုတာလေးကိုသူသဘောပေါက်သွားတယ
1: ်။မှန်ပါပါဗျာ
0: ။နောက်ပိုင်းတော့ဘုန်းကြီးကသူ့ကိုအထူးအားဖြင့်ဝမ်ပန္တတာနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ပြောသူလည်းဝမ်ပန္တတာဖြစ်သွားတယ်။ပထမတော့ဒီလိုအတိုင်းဝိုင်းမှာမေးလိုက်တော့သူအာအာသင့်သွားကြောင်သွားတယ်ပေါ့။အတန်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အုံနောက်ထဲမှာလည်းပဲစိတ်မရှိဘူးဆိုတဲ့အဖြေဖြစ်သွားတာနော်။မှန
1: ်ပါပါဗျာ
0: ။ကဲတကယ်တော့မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့လူတွေကထင်နေတယ်စိတ်ဟာအမြဲတမ်းကိုယ်ထဲမှာရှိနေတယ်ဘုံနောက်ထဲမှာရှိတယ်သို့မဟုတ်နှလုံးသားထဲမှာစိတ်ဟာရှိနေတယ်လို့ဒီလိုပဲအလုံးကထင်နေကြတယ်သို့သောဘုရားရဲ့အဘိဓမ္မာအရာစိတ်ဆိုတာရှိနေတဲ့အရာမဟုတ်ဖြစ်နေတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုပြော
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဥပမာတော့လေဝိသုဒ္ဓိမဲ့မှာဥပမာပေးထားတာအတန်နဲ့ပဲဥပမာပေးထားတာကဲအလုံးအသိပဲစီကိုတီးလိုက်ရင်စီတံမထွက်ဘူးလား
1: စီတံထွက်ပါတယ်ပြည့်
0: အဲ့ဒီစီတံဟာဘယ်နှမှာ ရှိနေတာတော့ဘယ်နှမမရှိဘူးเนา
1: ะမှန်ပါပါဗျာ
0: ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးသို့တော့လက်နဲ့စီနဲ့တိခတ်မှုဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အခါစီတံလေးပေါ်လာတယ
1: ်မှန်ပါပ
0: ါဗျာဒါပဲစောင်းတည်ရင်လည်းထို့အတူပဲလက်နဲ့စောင်းကြိုးနဲ့ထိပြီးတိခတ်လိုက်တဲ့အခါမှာစောင်းတံပေါ်လာတာလေ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အနုဘုဆိုလို့ရှိရင်စောင်းထဲမှာဒီအတန်သွင်းထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖွင့်လိုက်မယ်ဒီအတန်သွင်းထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာကက်ဆက်သွင်းထားတာလို့ဆိုရင်တတန်နဲ့ပဲထွက်မှာပဲတမျိုးနဲ့ပဲထွက်မှာပဲပထမလှုပ်ထားတဲ့အတန်မျိုးပဲနောက်ထပ်ဘိုလင်းပေါ့ထူးထူးဆန်းဆန်းလှုပ်ပြီးတော့အတန်ဆုံထွက်အောင်တီးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူ
1: းမှန်ပါပါခ
0: င်ဗျဟုတ်ကဲ့မှန
1: ်ပါပ
0: ါအဲ့တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကြိုက်တယ်လို့အတန်တွေမျိုးစုံရအောင်တီးနေကြတာလေဒီတချင်းသွားနဲ့တည်ရင်ဒီအတန်ထွက်တယ်ဟိုတချင်းသွားအလိုက်တည်ရင်ဟိုအတန်ထွက်တယ်ဟောအကယ်၍သာဒီအတန်တွေဟာ install လုပ်ထားတယ်ရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှင်ရှိနေတဲ့အတန်ပဲထွက်မှာပဲအမျိုးစုံထွက်ဖို့ဖြစ်နိုင်မှာ
1: လားဟုတ
0: ်ပါဗျာဒါကစဉ်းစားစရာတစ်ခုပေါ့လက်တွေ့ကြကြစဉ်းစားရတယ်ဘုရားရဲ့တရားတော်ကြီးတန်ဒိဋ္ဌိကိုကိုယ်တိုင်မြင်လို့ရတယ်အေးဒါယုံရမယ်လို့ပြောဆိုဗျာဟောတာမဟုတ်ဘူးဘုရားတရားတော်မှာတတ္ထာဆိုတာမလိုအပ်ဘူးလားဆိုလိုအပ်တယ်။ဘာအတွက်လိုအပ်တာတုံးဆိုရင်တတ္ထာဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ရှိမှဘုရားမြတ်စွာနဲ့တွေ့မယ်။တွေ့မှတွေ့တဲ့အခါကျတော့တတ္ထာဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ကတော့ဆုံးဖြတ်မပေးဘူး။ပညာဆိုတာကဆုံးဖြတ်ပေးသွားတယ
1: ်။မှန်ပါပ
0: ါဗျာ။ Right understanding ဆိုတာမှန်သိသွားဖို့ကပိုအရေးကြီး။တတ္ထာကဆုံမိအောင်ဖန်တီးပေးတဲ့အကြောင်းတရားလောက်သာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့လား
1: ။မှန်ပါပါဗျာ။
0: ယုံကြည်မှုစိတ်ဝင်စားမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ယုံကြည်တယ်ယုံကြည်လို့တရားနာတယ်စာပေသင်တယ်ဆိုတာဒါယုံကြည်မှုကိုအခြေခံတာအဲတော့ယုံကြည်မှုကဆုံးဖြတ်နိုင်တာလားဆိုတော့မဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးဆုံးဖြတ်နိုင်တာပညာကဆုံးဖြတ်နိုင်တာသူ့ဟာနဲ့သူเนาะအဲဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရဲ့တရားတော်ကအမှန်သိဖို့အတွက်အဓိကထားတယ်ယုံဖို့အတွက်အဓိကထားတာမဟုတ်ဘူးယုံဖို့ကဒီနေရာရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတာမြတာဖြစ်တယ်။အမှန်သိဖို့ဆိုတာပညာနဲ့သာတွားရတယ်ပေါ့
1: ။မှန်ပါပါ
0: ဗျာ။ဒါဖြင့်အသိစိတ်လေးဟာနန္တရားလေးဟာဒီရုပ်ထဲမှာရှိနေတာလားလို့ဆိုမရှိနေတာမဟုတ်ဘူး။ဒါဖြင့်ဒီတရားနန္တရားဟာဘယ်ပုံပဲနည်းနဲ့ဒီလူတွေရဲ့တဏ္ဍမှာဖြစ်နေတာတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဆိုင်ရာဆိုင်ရာအကြောင်းလေးရှိတယ်။ကဲနန္တရားဖြစ်ပုံကိုလေ့လာပြီးတော့ကြည့်အောင်သူကရှိနေတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဖြစ်လာတဲ့အရာနော
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: ဝိသုရိမဲမှာစီကိုတီးလိုက်တဲ့အခါအတန်ထွက်လာသလိုပဲတဲ့စီကိုတီးခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အတန်ထွက်လာသလိုပဲရုပ်တရားတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နံဆိုတာပေါ်လာတာပါတဲ့ဟောနံဆိုတာပေါ်လာတဲ့တရားဖြစ်လာတဲ့တရားရှိနေတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာเนาะ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ရှိနေတယ်ဆိုတာအแทတဲ့မှာတူလောင်ထားတာမျိုးဘယ်လိုနည်းနဲ့ရှိနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ substance အနေနဲ့မရှိဘူးလို့ပြောတာ
1: မှန်ပါပ
0: ါသို့သောနံဖြစ်ဖို့အနေထား potentiality possibility လို့ခေါ်တာဖြစ်နိုင်တဲ့အနေထားတော့ရှိကိုရှိရဥပမာဆိုတော့အတန်ထွက်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိမှအတန်ထွက်တယ်။အတန်ထွက်နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိရင်အတန်မထွက်ဘူး
1: ။မှန်ပါပါဗျာ
0: ။မိချစ်ဖူးမှလည်းပဲ gas မိချစ်မှလည်းပဲအထဲထဲမှာ gas ရှိဖို့လိုတယ်။ဘိန်းလေးနဲ့အောက်ကကြောက်နဲ့ဖိပွတ်လို့ရှိရင်မိထွက်နိုင်တဲ့ဟာမျိုးရှိရမယ်။ဒီကိရိယာစုံစုံရှိနေခြင်းဒီ potentiality possibility ဖြစ်နိုင်တဲ့အနေထားလို့ပြောတာเนา
1: ะမှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒါလို့ဖြစ်နိုင်တဲ့အနေထားမှာနောက်ထပ်အကြောင်းတစ်ခုပေါင်းဆက်ပေးလိုက်တယ်ဖိပြီးတော့ပုတ်ချစ်ချင်းဆိုတဲ့ဟာတစ်ခုဖိပြီးတော့ချစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဟောမီးလေးပွင့်လာထို့တူပဲကြောက်တုံးထဲမှာတော့ဘယ်အသိစိတ်ဖြစ်မလဲဘာလို့ potentiality မရှိဘူးအဲ့မှာဟုတ်ကဲ့လားမှန
1: ်ပါပါ
0: ကြောက်တုံးထဲမှာတော့အသိစိတ်မရှိနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆို condition မစုံဘူးအကြောင်းတရားတွေမစုံဘူးအကြောင်းတရားစုံမှအဲ့တော့လူရဲ့တဏ္ဍာမှာစိတ်တွေဘာကြောင့်ဖြစ်နေတုံးဆိုရင်ပ ပင်ကိုကနေပြီးတော့စိတ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေရှိတယ်။ဥပမာမျိုးစိတ်လေးကြည့်ပေါ့။မျိုးစိတ်ကလေးထဲမှာအပင်ပေါက်နိုင်တဲ့တတ္တိတွေရှိမနေဘူးလား
1: ။ရှိနေပါတယ်ခင်
0: ။သို့တော့အပင်ရှိနေသလား
1: ။ရှိပါပြီ
0: ။မရှိဘူး။ဒါမရှိဘူးဆိုတော့တေးကြတဲ့ခွဲကြည့်လေးမယုံရင်။ဘယ်မျိုးစိတ်ထဲမှာအပင်တို့အမြစ်တို့အရွက်တို့အသီးတို့ဆိုတာရှိနေတာမှမဟုတ်တာ။မှန
1: ်လားပါဗျာ။
0: သို့သောကြောက်တုံးထဲမှာမရှိတာနဲ့မျိုးစိတ်ထဲမှာမရှိတာနဲ့မတူဘူးနော
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: ကြောက်တုံးထဲတော့အပင်ပေါက်နိုင်တဲ့ energy စွမ်းရည်တတ္တိအခြေအနေကိုမရှိဘူးကြောက်တုံးကြတော့သို့သောမျိုးစိတ်လေးကကြောက်တုံးထဲတော့မတူဘူးခေါဏကအမြင့်ထွက်နိုင်မဲ့အခြေအနေတွေအသီးထွက်နိုင်မဲ့အခြေအနေတွေအပွင့်ဖြစ်နိုင်မဲ့အခြေအနေတွေသူ့ထဲမှာရှိနေတယ်စွမ်းရည်တွေရှိနေတယ်လို့ပြောတယ်ကြောက်တုံးထဲမှာတော့မရှိဘူးပေါ့
1: မှန်လားပါဗျာ
0: အဲ့လိုမျိုးလိုပဲလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တိဆောက်ထားတဲ့ယုတ်တိအဲ့ဒီယုတ်တိဟာအကြောင်းတစ်ခုနဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်လို့ရှိရင်နန္တရားဖြစ်ပေါ်လာဖို့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့တော့ပြောရမှာပေါ့မှန
1: ်လားပါဗျာ
0: သို့သောနန္တရားတွေအထက်ထဲမှာသူမိထားပြီးတော့ရှိနေတာတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသဘောပေါက်ရမှာနော
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: အေးမြတ်စွာဘုရားကသုတ်တန်တရားတွေမှာဘယ်လိုဟောထားတုံးအသိစိတ်လေးဟာဘလို့ပေါ်လာသလဲဆိုလို့ရှိရင်အသိစိတ်ပေါ်ဖို့ရာပေါ်လာတဲ့အကြောင်းတွေကိုအခြေအနေတွေဆိုတာဘာတွေတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်နံပါတ်၁လေးလာမှာကစိတ်ဟာဘယ်ကနေဖြစ်လာတာလဲဘာကိုအမိပြုပြီးတော့ဒီစိတ်ဖြစ်ရတာလဲဆိုတာဝဋ္ထုယုတ်6ပါးဆိုတာအရင်လေးလာမနေ့တော့ကဝဋ္ထုယုတ်လို့ဘုန်းကြီးမပြောခဲ့ဘူးเนาะ
1: မှန်ပါပါခင်ဗျ
0: အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကပဲပြန်ပြီးတော့ပြောမယ်စက္ခုပတာရမျက်စိအကြည်ကလေးอ่ะဒါစိတ်ဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက် base လေးတစ်ခုပဲတောတပတာရနားအကြည်လေးရတယ်ပဲအတန်ကိုတည်တဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့အခြေခံလေးတစ်ခုအကယ်၍နားကန်းသွားမယ်ဒီပတာရရုံမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြားပြီးတည်တဲ့စိတ်မဖြစ်နိုင်တော့
1: မှန်လားပါဗျာ
0: မျက်စိပတာရယုတ်မကောင်းတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြင်ပြီးသိတဲ့စိတ်ပဲဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မျက်စိအကြည်လေးဟာမြင်သိစိတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်အခြေခံနေတစ်ခု
1: မှန်လားပါဗျာ
0: တောတပတာရလို့ဆိုတဲ့နာအကြည်ယုတ်လေးဟာကြားပြီးတော့သိတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့ရအခြေခံတစ်ခုနှာခေါင်းမှာရှိတဲ့ဃာနပတာရယုတ်ကလေးဟာအနံ့ကိုတည်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်ဖို့ရအခြေခံတစ်ခုဇီဝပတာရဆိုတဲ့လျာအကြည်ယုတ်ကလေးဟာအရသာတည်တဲ့စိတ်ပေါ်ဖို့ရအတွက်အခြေခံတစ်ခုခန္ဓာကိုယ်မှာအနံ့တည်ရှိနေတဲ့စင်စတစ်လို့ပြောခြင်းပြောပေါ့ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ထိရင်တည်တဲ့နေရာလေးပေါ့အဲ့ဒီပတာရယုတ်တရားကာယပတာရယုတ်တရားခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးပြန့်နှံ့နေတာဖြစ်သောကြောင့်ဘယ်နေရာထိလိုက်ထိလိုက်အသိစိတ်လေးတွေမပေါ်ဘူးလား
1: ပေါ်ပါရဲ့ဗျာ
0: ကဲထုံသွားတဲ့အခါရောအသိစိတ်ပေါ်သေးလား
1: ပေါ်တော့ပါဗျာ
0: ပတာရယုတ်ပြတ်သွားရင်ထိထိမသိတော့ဆပင်မှာအဖျားလေးကိုကင်ရင်မသိဘူးအရင်ကင်မှသိတယ်ဟုတ်ကဲ့လား
1: မှန်ပါပါ
0: အဖျားလေးကြတော့ကာယပတ္တာရာမရှိတဲ့နေရာဆိုလို့ရှိရင် तू อ่ะအသိစိတ်မပေါ်နိုင်တော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာနှံ့ပြီးတော့နေတာဘယ်နေရာလေးကိုကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ဘယ်နေရာလေးလက်ကလေးနဲ့တွို့လိုက်တွို့လိုက်အော်ငါထိတယ်ဆိုတော့တိလိုက်တယ်ဟုတ်လားမှန
1: ်ပါပါ
0: အဲ့ဒီအသိစိတ်လေးတွေပေါ်ဖို့ရအတွက်ဒီဟာအခြေခံယုတ်တစ်ခုတဲ့ဒါကထင်ရှားတယ်နော်စိတ်ကလေးတွေပေါ်လာတာကြည့်မြင်သိစိတ်တဲ့မြင်သိစိတ်လို့ပြောတာဒါနန္တရားကိုပြောတာပဲစိတ်ရောစိတ်ရဲ့သိရောကြာသိစိတ်တဲ့နန္သိစိတ်တဲ့လျက်သိစိတ်ထိသိစိတ်ဟောဒီစိတ်ကလေးတွေဟာထာဝရရှိနေတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့စိတ်ရဲ့အခြေခံနေရာကြည့်စက္ခုပတာရမျက်စိအကြည်ယုတ်ဃာနပတာရကာတောတပတာရဒီနာအကြည်ယုတ်ကာဏပတာရနှာခေါင်းအကြည်ယုတ်ဇီဝပတာရလျှာအကြည်ယုတ်ကာယပတာရကိုယ်အကြည်ယုတ်ဟောဒီ၅ခုဟာဒါစိတ်ရဲ့တရားမိရာစိတ်ရဲ့အခြေခံယုတ်တယ်လို့ပြောတာ စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေခံယုတ်တည်းခုနကစောင်းကျိုးတို့စောင်းအိုးတို့ဟာအပံဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်အခြေခံမဟုတ်ဘူးလား
1: မှန်ပါတယ်ဗျာ
0: အေးကျိုးမရှိတဲ့နေရာသွားတီးမယ်ဆိုရင်ညီပါမလား
1: ညီပါဗျာ
0: ညီဘူးစောင်းကျိုးစောင်းအိုးဟုတ်လားဒီပြင်ကျိုးတီးရင်လည်းမြင်ကြီးမမြင်ပါသူ့ဟာသူ့အခြေခံတတ်ထားတာမှာဟုတ်ကဲ့လားအေးအဲ့ဒါလိုပဲအတန်ထွက်ဖို့ရာအတွက်အခြေခံကောင်းရှိတယ်လို့စိတ်ဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ဟောဒီအခြေခံ၅မျိုးတခုရှိတယ်လေနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်အတွေးစိတ်တွေကြတော့မျက်စိနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးနားနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးနှာခေါင်းနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးလျှာနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ထိတယ်နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးစိတ်ထဲကနေတွေးပြီးတော့သိတာမျိုးဖြစ်နိုင်မလား
1: ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ခင်
0: အဲ့ဒီအတွေးကြတော့ဟုတ်လားလူတွေကတွေးပြီးစိတ်ရှုပ်လာပြီးဆိုဘယ်ကုတ်တာတော
1: ့
0: ခေါင်းကုတ်တာเนาะအဲ့ဒီထဲမှာရှိနေပုံရတယ်เนาะကုတ်လိုက်ရင်ထွက်မလာဘူးလားအဲ့ဒါကိုဟရိယဝတ္ထုလို့စိတ်ရဲ့အခြေခံယုတ်ဉာဏ်နဲ့စိတ်တွေရဲ့အခြေခံယုတ်လို့အတွေးစိတ်တွေရဲ့အခြေခံယုတ်လို့ဒီလိုပဲမှတ်လိုက်တာပေါ့အလွယ်မှန်ပါဗျာဟရိယဝတ္ထုလို့ခေါ်တယ်အုံနောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်နှလုံးသားပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะ
1: မှန်ပါဗျာ
0: လူတွေကအသိအဆန်းမြင်တဲ့အခါကျဘာဖြစ်လဲခေါင်းရှုပ်တာလားယင်ခုန်တာလားအသိအဆန်းတွေ့ရင်တော့ယင်ခုန်မှာပါခေါင်းမရှုပ်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ယင်ခုန်တယ်ဆိုတော့ဒီအသိအဆန်းတွေ့ပြီးတော့ကြံတဲ့စိတ်လေးကယင်ခုန်တဲ့စိတ်ကလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါနှလုံးသားပေါ့เนาะမှန်ပါဗျာစိတ်ဖြစ်တဲ့ဒီအခြေခံလေးရတာနှလုံးလို့ပြောရမှာပေါ့အဲ့ဒါနှစ်ခုကိုခြုံငုံပြီးတော့ဟရိယဝတ္ထုမြတ်စွာဘုရားကဝတ္ထုယုံလို့ဒီလိုခေါ်ရတယ်နော
1: ်မှန်ပါပါဘုရားအ
0: ဲ့တော့အာလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျဘယ်နှခုရှိသွားတော့6ခုပါဘုရားဟောစက္ခုသောတာဂါနာဇီဝာကာယဟရိယဟောစိတ်ဖြစ်တဲ့နေရာဟာဒီဒါရီမရှိဘဲနဲ့ကြောက်တုံးမှာစက္ခုလည်းမရှိဘူးသောတာလည်းမရှိဘူးခန္ဓာလည်းမရှိဘူးဇီဝလည်းမရှိဘူးကာယလည်းမရှိဘူးဟရိယလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ကြောက်တုံးထဲမှာဘယ်စိတ်ဖြစ်နိုင်မလဲခုနမိကျဖူးလေးကိုချစ်ရတယ်ဆိုတဲ့အထက်မှာကြည့်ချစ်မိထွက်တယ်ဆိုတဲ့အထက်မှာခုန gas ရှိတယ်လေအဲ့ဒီလိုအခြေအနေကောင်းလေးတွေကိုပြောတာ potential ဒီ possibility ဆိုတာနေရာတကာမှာတော့ဘယ်ရှိမလဲဟုတ်ကဲ့လားမှန
1: ်ပ
0: ါအဲ့ဒါလေးတွေရှိနေလို့ရှိရင်အကြောင်းတစ်ခုပေါင်းစားလိုက်တာနဲ့တည်းတည်းစိတ်ဟာဘွားကနေပေါ်လာတာပဲပေါ်လာတဲ့စိတ်ပဲဒါဖြစ်တဲ့တရားအဖြစ်တရားအရှိတရားမဟုတ်ဘူးရှိဆိုတာသူလောင်ထားတဲ့အရာဟုတ်တာကိုပြောတာနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ငါကရှိနေတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ရဲ့မြေယာဝတ္ထုယုတ်6မျိုးလို့ဒါကြောင့်မို့ခေါ်တာဝတ္ထုဆိုတာ base ပဲ mineral base base of mind စိတ်ရဲ့အခြေခံယုတ်ခန္ဓာကမိဖြစ်ဖို့ရအတွက်အခြေခံအကြောင်းတရားအတန်ပေါ်ဖို့ရအတွက်အခြေခံဆိုတာလိုပဲစိတ်ဖြစ်ဖို့ရဖို့အတွက်အခြေခံမိရာတွေဒီ6ခုရှိရမယ်တဲ့
1: မှန်လားဗျာ
0: ကဲစီကြီးတော့ရှိပါတယ်စောင်းကြီးလည်းရှိတယ်ကျိုးနဲ့အိုးနဲ့ဒီတိုင်းထားတယ်တီးတဲ့လက်မရှိဘူးဆိုရင်တော့မြည်ပါမလား
1: မမြည်ပါဗျာအ
0: ေးစီကြီးတော့ရှိတယ်ဘယ်သူမှလာပြီးလက်နဲ့လည်းမတီးဘူးဒုံးနဲ့လည်းမခောက်ဘူးဆိုရင်မမြည်ဘူးအဲ့အဲ့လိုမျိုးလိုပဲမျက်စိတော့ရှိတယ်အပြင်မှာဒုံးနဲ့အလားတရံတူတဲ့လက်နဲ့အလားတရံတူတဲ့အာယုံကလာပြီးမတိုက်ဘူးဆိုရင်အတန်ခုနကစီမလက်နဲ့မတီးရင်အတန်မထွက်တယ်လို့ပဲမျက်စိကိုရူပါယုံကလာပြီးတော့မတိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မထိကပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မြင်သိစိတ်ပေါ်နိုင်မှာမလား
1: မပေါ်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာ
0: အဲ့ဒီသဘောလေးတွေကိုစဉ်းစားကြည့်မြင်သိစိတ်ဆိုတာရှိနေတာမဟုတ်ဘူးခုကြည့်ရူပယုံကနာလာတာအဲ့တော့ရူပယုံဆိုတဲ့ဒီအစင်းလေးကဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုရင်စီတီးတယ်ဆိုတော့လက်နဲ့တီးရင်ရူပယုံကလက်နဲ့တူတယ်စီမျက်နှာပြင်ကစက္ခုပတ္တာရယုံနဲ့တူတယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့မှန်ပ
1: ါပါခင်ဗျာ
0: အဲ့တော့ရူပယုံနဲ့စက္ခုပတ္တာရနှစ်ခုဆုံလိုက်တာဟာတိုက်ခိုက်လိုက်တာလို့ခေါ်တယ်ကြည့်တစ်ခုခုနဲ့ဝင်တိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒိုင်းငယ်နဲ့မမြည်ဘူးလား
1: မြည်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: အဲဒါလည်းပဲသူ့တဘာဝရဲ့စွမ်းအားဟာပြင်းထန်နေတော့တိုက်ခိုက်မှုပါကြည့်တိုက်ခိုက်မှုကလျှက်စစ်မိကျိုးနှစ်ခုတိုက်တဲ့အခါမိတွေမထွက်ဘူးလား
1: ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: အဲ့ဒါမျိုးလိုပဲဒါတိုက်ခိုက်မှုလို့ခေါ်တယ်မျက်စိနဲ့ဒီခုနကအဆင်းအာယုံနှစ်ခုဆုံလိုက်တာဒါတိုက်လိုက်တာပဲ တိုင်းငနေဆိုတဲ့အတန်ထွက်သွားတယ်လို့ပဲအသိစိတ်လေးရဲ့ဘွားကနေပေါ်လာတာကြည
1: ့်မှန်လားဗျာ
0: ဒီသဘောကိုပြောတာရှိနေတာမဟုတ်ဘူးပေါ်လာဖြစ်လာအကြောင်းကြောင့်ဒါကဘုရားမြတ်စွာဘုရားကသုတ်တန်ဒီမှာဟောတယ်လေကြည့်အဲ့ဒါလေးမပြောခင်တခုမှတ်လိုက်အောင်အာယုံ6ပါးဆိုမှတ်လိုက်ခန္ဓာကစိတ်ရဲ့အခြေခံ base တွေကဝိထုယုတ်က6ခုအဲ့ဒီဝိထုယုတ်6ခုဟာအခြေခံအဲ့ဒီအခြေခံကိုလာပြီးတော့တိုက်မဲ့အကြောင်းတရားကအာယုံလို့ခေါ်တယ်စိတ်ရဲ့ပျော်မွေ့ရာစိတ်ရဲ့ပျော်မွေ့ရာဖြစ်လို့အာယုံလို့ခေါ်တာစိတ်ကနေပြီးတော့ဒီစိတ်ဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဘယ်ကိုသွားတာတုန်းဆိုအဲ့ဒီကိုရောက်သွားတာအာယုံကိုရောက်သွားတာ
1: နော
0: ်အဲ့ဒီအာယုံကစာပေလို့ပြောရင်တိကရူပယုံဗမာလူမျိုးတွေကဒီဗုဒ္ဓရဲ့အဘိဓမ္မာဝေါဟာရတွေနဲ့ယဉ်နေပြီသားပါရူပယုံနဲ့နော်ရူပယုံဆိုတာတခြင်းနဲ့တောင်ထည့်ဆိုးနေကြလေတာပဲတတ္ထာယုံနဲ့မျက်စိကမြင်ရတဲ့ဟာကိုရူပယုံလို့ခေါ်တယ်ရူပအာရမဏရူပဆိုတာအဆင်းအာရမဏဆိုတာစိတ်ရဲ့ပျော်မွေ့ရာဒါနှစ်ခုပေါင်းစပ်ပြီးတော့အာရမဏဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအာယုံလို့ပြန်လိုက်တာရူပယုံအတန်ဒီပင်လင်စိတ်ရဲ့ပျော်မွေ့ရာဖြစ်လို့တတ္တယစိတ်ရဲ့ပျော်မွေ့ရာဆိုတော့ဟိုလိုလည်းမတွေးလိုက်နဲ့အောင်နော်ศูนย์ญาณเนี่ยอตันเนี่ยสึกก็ไม่เปียวครับ
1: คร
0: ับหอกล่ะกีตตันเนี่ยတော့เปียวတာပေါ့အဲ့ဒါလို့เปียวတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီစိတ်ဟာအာယုန်နဲ့กินပြီးတော့မဖြစ်တော့ဒီအာယုန်ပေါ်လာတာเนี่ยတပြိုင်เนี่ยစိတ်ကရောက်သွားတာတောကကလေးတွေပေါ့เบธิเบธิဆိုရင်ยောက်လာจ๋าဟုတ်လားตะเช็นตันจ๋าเองဝင်လာจ๋าကြေးလာจ๋าဟောအဲ့ဒါမျိုးလို့ပေါ့စိတ်ကလည်းပဲအာယုံရှိရကိုရောက်ရောက်သွားတာကိုဒီလိုဆွလို့တယ်နော
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: ကဲနောက်တစ်ခုကခန္ဓာယုံနဲ့အနတ်ဒီပင်စိတ်ရဲ့ပျော်မွေ့ရဖြစ်လို့ခန္ဓာယုံနောက်ရတ္တယုံအရသာလျာနဲ့တည်ရတဲ့အရသာချိုးတဲ့ချင်းတဲ့ငန်တဲ့စက်တဲ့ခါရဲဆိုတဲ့အရသာအဲ့ဒီအရသာလည်းစိတ်ရဲ့ပျော်မွေ့ရာဖြစ်သောကြောင့်ရတယုံဖုဋ္ဌဗာယုံဆိုတာဖုဋ္ဌဗာဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကိုလာထိတာဖုဋ္ဌဗာဆိုတာတခြားဟာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကြည့်ရူပယုံဆိုတာခုနရုပ်ရှိခုထဲမှာပါတဲ့အစင်းကလေးနော
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: တတ္တယုံဆိုတာအကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာတဲ့အပံကလေးခန္ဓာယုံဆိုတာခုနရုပ်ရှိခုအစုထဲမှာပါနေတဲ့အနံ့ကလေးရတ္တယုံဆိုတာလဲယုတ်ရှိခုအစုထဲမှာပါနေတဲ့အရသာကလေးနော
1: ်ဟုတ်ပါဘူ
0: းဖုဋ္ဌဗာယုံဆိုတာဘုသူပြောတာတုံးဆိုရင်ပထဝီရေတေဇောရေဝါယောရေအဲ့ဒီသုံးခုကိုပြောတာရှိလေတစ်ခုခုစမ်းကြည့်လိုက်မယ်စမ်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ထမင်းချက်တဲ့အခါမှာထမင်းစီလေးကိုခုကိတော့တိုင်မာတွေဘာတွေနဲ့ချက်တာဆိုတော့စမ်းညီမစမ်းညီမရှေးတုန်းကတော့ရောင်းမလေးနဲ့ကောပြီးတော့ထမင်းကျက်မကျက်နတ်မနတ်စမ်းရတယ်ပြီးတော့မှငှဲ့ပြရတာခုကိတော့ဒါသိပ်မစမ်းကြတော့နော်ရှေးတုန်းကဒီလိုအမျိုးသမီးတွေဆိုတာတော်တော်များများမိဖို့ကြောင့်တည်းမှနေပြီးထမင်းချက်ရတာမှန
1: ်ပါပ
0: ါထမင်းချက်ရတဲ့အခါကျတော့ဘာလောက်ရတော့ဆိုလို့ရှိရင်ထမင်းနတ်မနတ်ကိုလက်ကလေးနှစ်ချောင်းနဲ့စမ်းစမ်းကြည့်ရတဲ့အလေးထားရှိခဲ့တယ်။တစ်ချိန်တုန်းကပြောတာနော်ခဏခေတ်အမျိုးသမီးတွေမပြောပါဘူး။အဲ့တော့အမျိုးသမီးတွေကိုမနတ်ကြီးကဘယ်လိုပြောတော့ဆိုရင်ဟိုဘိက္ခုနီမတယောက်တောထဲမှာနေတဲ့အခါကျတော့ဒီလောက်လေးနဲ့တဲ့တရားကိုတဲ့နင့်တို့လက်နှစ်ချောင်းပညာလေးနဲ့သိနိုင်ပါမလားလို့ပြောတာ။နေလို့လက်နှချောင်းပညာလေးနဲ့မသိနိုင်ဘူးလို့မနတ်ကြီးကဒီလိုပြောခဲ့ဘူးလေနတ်တန်တွင်ကုလပညာယနတ်တန်တွင်ကုလပညာယလက်နှချောင်းပညာလေးဆိုတာအဲ့ဒါထမင်းချက်တဲ့ခါမှာစမ်းစမ်းကြည့်တဲ့ဟာလေးကိုပြောတာနော်ဒီကနေ့ခေတ်တော့လက်နှချောင်းပညာတောင်မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီလက်နှချောင်းလေးနဲ့စမ်းပြီးတော့မှသိတဲ့အသည့်ကလေးနဲ့ဒီထူးခြားနည်းနည်းတဲ့တရားတွေသိနိုင်ပါမလားလို့မနတ်ကနှိမ်ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားအဲ့ဒီစကားအဲ့တော့ဟိုကဘိက္ခုနီမကလည်းဘယ်ခံမလဲเนาะ အမြဲတမ်းထူးခြားတဲ့တရားတွေကိုငါသိပြီးပြီမင်းလာမပြောနဲ့ပေါ့ဟုတ်လားလာမပြောနဲ့ငါသိပြီးနေပြီတန်ယုတ်ထဲမှာဘိက္ခုနီတန်ယုတ်မှာဒီအကြောင်းလေးတွေပါတယ်စိတ်ဝင်စားစရာလေးတွေပေါ့မှန
1: ်ပါပ
0: ါအဲ့ဒီမှာပြောချင်တာကဘာလို့ဆိုရင်ကြည့်လေထမင်းစီလေးနတ်မနတ်စမ်းတဲ့အခါမှာပြော့သလားမာသလားစမ်းတယ်မဟုတ်လား
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: စမ်းလို့ရှိရင်ပြော့သလားမာသလားစမ်းလို့ရှိရင်ပထဝီကိုတွေ့တာပဲ
1: မှန်ပ
0: ါပါပထဝီရဲ့သဘောကိုစမ်းတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ပူသလားအေးသလားစမ်းတဲ့အခါကျတော့အပူအေးကိုတွေ့တာပေါ့
1: မှန်ပါပါ
0: ဒီထဲကနေပြီးတော့တွန့်ကန်နေတဲ့သဘောကိုအာယုံပြုတဲ့အခါကျတော့ဝါရောကိုတွေ့တာပေါ့ဘောလုံးကိုဆန်းလိုက်လို့ရှင်ဘောလုံးလေးကပြန်ဖောင်းတာပြန်တွန့်တဲ့သဘောလေးရှိတယ်မဟုတ်လား
1: မှန်ပါပါဘုရား
0: အဲ့ဒါမျိုးကိုဆန်းရင်ဣသလားမာသလားလို့ဆန်းတဲ့အခါမှာခုနတွန့်ကန်တဲ့သဘောလေးတွေ့လို့ရှင်ဝါရောကိုတွေ့တာပေါ့မှန
1: ်ပါ
0: အဲ့တော့ဖုထဘာယုံလို့ဆိုတာဟာပထဝီရေတေဇောရေဝါရောဒါကိုပဲခေါ်တာ
1: မလ
0: ာဒါပေမဲ့ဒီ3မျိုးလုံးကိုတခါတည်းနဲ့သိနိုင်သလားဆိုမသိဘူးသူကကိုစိတ်ကူးရကိုသိကျင်တဲ့ဟာကိုပဲအာယုံတစ်ခုပဲပြုတယ်ဒါမှမဟုတ်ပြောသလားမာသလားဆိုရင်ပြောတယ်မာတယ်တည်းသိမယ်ပူသလားအေးသလားဆိုရင်ပူတာအေးတာပဲသိမယ်ဟုတ်လားတင်းသလားတင်းသလားယော့သလားလို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခဏဝါယောပဲသိမယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်ဖွတ်တတ်ပါယုံလို့ဆိုတာတခြားဟာကိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးပထဝီတေဇောဝါယောဒီမဟာဘုတ်သုံးပါးကိုတာခေါ်တာတဲ့အာဘောဆိုတာတော့ဖုဒ္ဓဘာယောမောသည်ကြောကြောင့်ထိတွေ့ပြီးစမ်းသပ်လို့မရဘူးတဲ့ဒါဖြင့်တပည့်တို့ရေနေစဉ်ကိုင်းနေကြတာဗျာရေကိုင်းနေတာပဲရေထိလို့မရဘူးလားလို့တွေးမိကောင်းတွေးမိကြလိုက်မယ်နော်အေးရေထိတဲ့အခါကျတော့ဘာတတိပြုမိတာတော့ရေအေးသလားရေပူသလားအေးရပူရဆိုတာရေဟုတ်ကဲ့လား
1: ဟုတ်ပါဗျာ
0: တေဇောကိုပဲတွေးနေတာရေတွေးတာမဟုတ်ဘူ
1: းမှန်ပါ
0: ဟုတ်ကဲ့လား
1: မှန်ပ
0: ါဒါဖြင့်ရေကိုပြန်ကနေချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရေရဲ့တုံ့ပြန်မှုတဲ့ပြော့တဲ့သဘောမာတဲ့သဘောမတွေ့ဘူးလား
1: တွေ့ရပါတယ်ဗျ
0: ာအဲ့ဒါကပထဝီကိုတွေးတာရေတွေးတာအာဘောကိုတွေးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့လား
1: မှန်ပါဗျာ
0: နောက်ရေရဲ့လှုပ်ရှားတွန့်ကန်မှုတွေကိုတွေးတဲ့အခါကျတော့ဝါယောကိုတွေးတာရေတွေးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ရေဆိုတာဟာလက်နဲ့စမ်းလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဒီလက်နဲ့စမ်းလို့ရနေတဲ့ဟာကခုနပထဝီပဲစမ်းလို့ရမယ်တေဇောကိုပဲစမ်းလို့ရမယ်ဝါယောကိုပဲစမ်းလို့ရမယ်အဲ့တော့ဒီအာဘောဆိုတာကအရေးပြောနေတာသဘောကလေးဟာစိတ်နဲ့ပဲသိလို့ရတယ်လို့ပြောတာ
1: မှန်ပ
0: ါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအာဘောဆိုတဲ့ဟာဒီဖွတ်တတ်ပါရုံနဲ့မှမပါဘူးလို့ပြောတာနော်
1: မှန်ပါ
0: ပါဗျာ။အေးကောင်းပြီ။ရေတောက်တဲ့အခါမှာလည်းရေအေးအေးလေးတောက်ချင်တယ်တို့ပူပူလေးတောက်ချင်တယ်တို့ဆိုဟာတေဇောပဲလှုပ်နေတာပဲ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။မှန်ပါပါဗျ
1: ာ
0: ။အရေးဖြစ်နေတဲ့သဘောလေးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့။အရေးဖြစ်နေတဲ့သဘောကအာဘောလေးကအဲ့ဒါထိလို့မရဘူးလို့ပြောတာနော်။မှန
1: ်
0: ပါ။အေးကောင်းပြီ။ဒါကြောင့်မို့ရူပယုံတတ္တယုံကဏ္ဍယုံရတ္တယုံဖွတ်တတ်ပါယုံ။ဒါတွေကယုတ်တရားတွေကြီးပဲမဟုတ်လား
1: ။မှန်ပါပါဗျာ။
0: မင်းကပြောထားခဲ့တဲ့ယုတ်တရားတွေတဲ့ကတွေချီပဲရူပယုံတတ္တယုံကာဏဝရတ္တဖွတ်တတ်ပါယုံနောက်ဆုံးမှာအာလုံးစိတ်နဲ့သိလို့ရတဲ့အာယုန်နေမှန်တယ်ဗျနိဗ္ဗာန်အပါဝင်အမိပညာတဲ့အပါဝင်စိတ်တွေစေတသိက်တွေစိတ်ကိုလည်းစိတ်နဲ့သိလို့ရတယ်စေတသိက်ကိုလည်းစိတ်နဲ့သိလို့ရတယ်เนาะနန္တရားတွေကိုလည်းတခြားနန္တရားနဲ့သိလို့ရတယ်အဲ့ဒီလိုသိလို့ရတဲ့အာယုံဖြစ်တာတွေအကုန်ပေါင်းပြီးတော့ဓမ္မယုံလို့ခေါ်တာဒါဖြင့်ကံမြင့်ဓမ္မယုံကြတော့ဘာကြောင့်ခေါ်တာဒါကတော့တရားဓမ္မကိုအာယုံယူတဲ့နေရာဖြစ်လို့ဓမ္မယုံခေါ်တာစာထဲမှာပါတဲ့အာယုံ6ပါးထဲမှာပါတဲ့ဓမ္မယုံဆိုတာစိတ်နဲ့သိလို့ရတဲ့အခြားအာယုံနေလို့ပြောတာနော်မှန
1: ်ပါပါဗျာ
0: စိတ်နဲ့သိလို့ရတဲ့တတ္တယုံဆိုတာဈာတိစိတ်နဲ့ပဲသိလို့ရတယ်ပေါ့ဈာတိစိတ်အခြေခံပြီးတော့သိတယ်ပေါ့နော်ဈာတိစိတ်ကအဓိကသိတယ်ထို့တူပဲကန္တာယုံနန္တိစိတ်ရတ္တယုံလယတိစိတ်ဖုဒ္ဓဘာယုံထိတိစိတ်အဲ့ဒါတွေကအခြေခံပြီးတော့ကြံတဲ့ဟာတွေကြတော့ဓမ္မယုံဓမ္မအာယုံဒီဓမ္မဆိုတာဒီတရားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး အခြားစိတ်နဲ့သိလို့ရတဲ့အာယုန်တွေအတွေးတွေမှာပေါ်လာတဲ့အာယုန်တွေမှန်သမျှကိုအကုန်ဓမ္မယုံလို့ဒီလိုခေါ်လိုက်တာရုပ်အားလုံးဒီထဲမှာခုနကရူပတ္တရကဏ္ဍရတ္တဖွတ္တဘဆိုတာကလွဲရင်ဉာဏ်နဲ့ယုတ်တွေအကုန်လုံးဓမ္မထဲမှာပါသွားတယ
1: ်မှန်လားပါဗ
0: ျစိတ်တွေအားလုံးဒီထဲမှာပါသွားတယ်စေတသိက်တွေအားလုံးဒီထဲမှာပါသွားတယ်ပညာတွေအားလုံးဒီထဲမှာပါသွားတယ်နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ထိအောင်ဒီထဲမှာပါသွားတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရမယ်အဲ့တော့အာယုန်6ပါးအာယုန်6ပါးနဲ့ဝိထုယုတ်6ပါးအဲ့ဒီနှစ်ခုဟာအမတန်မှအရေးကြီးတယ်တဲ့စိတ်ဖြစ်တာကိုရှင်းပြောဖို့ရာအတွက်အဲ့ဒီ6မျိုးစီကိုသိထားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောတာနော
1: ်မှန်ပါပါ
0: ဒီ6ခုစီကိုသိထားကဲနောက်တစ်ခုကဘာသိဖို့လိုတော့ဆိုလို့ရှင်ဓွာရလို့ခေါ်တဲ့တကားပေါက်ပေါ့အာယုန်နေဝင်တာသို့မဟုတ်အသီးစိတ်တွေကအာယုန်နဲ့ဆက်သွယ်လို့ရတဲ့တကားပေါက်တွေအဲ့ဒီတကားပေါက်ကလည်းပဲ6ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဒွါရ6ခုလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဒွါရ6ခုဆိုတာခုနဘေးစနဲ့အလားတရံတူတယ်စက္ခုပတ္တာရယုတ်ကိုစက္ခုဒွါရလို့ခေါ်တယ်သောတာပတ္တာရယုတ်ကိုသောတာဒွါရလို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာပတ္တာရယုတ်ကိုခန္ဓာဒွါရလို့ခေါ်တယ်ဇီဝပတ္တာရယုတ်ကိုဇီဝဒွါရလို့ခေါ်တယ်ကာယပတ္တာရယုတ်ကိုကာယဒွါရလို့ခေါ်တယ်နော်နောက်ပြီးတော့မနောဒွါရလို့ဆိုရဲမိုင်းတိုးကြတော့ဘဝင်စိတ်ကလေးကိုခေါ်တာတဲ့အဲ့ဒါကြတော့ဘဝင်စိတ်ဆိုတာကကံကနေဖန်တီးပြီးတော့ကံရဲ့အကျိုးဆက်အနေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခုန potentiality အနေအထားမျိုးစိတ်တခြားစိတ်တွေပေါ်ဖို့ရတဲ့အခြေခံစိတ်သဘောမျိုးပေါ့နော
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒီဘဝင်စိတ်လေးကရှိတယ်ရှိတယ်ဆိုတာခုနရှိနေတာမဟုတ်ဘူးသူလဲသူ့အာယုံနဲ့သူ run လုပ်နေတာမိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာပထမဆုံးတရေတည်တဲ့စိတ်ကလေးဒီပင်လဲတသက်လုံးဘဝင်စိတ်လို့ပြောင်းခေါ်ထားတာ
1: မှန
0: ်ပါပါပထမဆုံးဖြစ်တဲ့အချိန်ကိုတော့ပရိသေစိတ်လို့ခေါ်လိုက်တယ်နောက်ထပ်ဒီစိတ်မျိုးထပ်ပေါ်တဲ့အခါကျတော့ဘဝင်စိတ်လို့ခေါ်တယ်နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်ကျတော့သုတိစိတ်လို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ပရိသေစိတ်ရဲ့ဘဝင်စိတ်ရဲ့သုတိစိတ်ရဲ့ဆိုတာတဘဝတာမှာလုံးဝတူတယ်လို့မှတ်ထားဒီစိတ်တစ်ခုတည်းပဲဒီတစ်မျိုးတည်းပဲလို့ဆိုလို့တယ်ပြောင်းတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါပြင်သာဝရရှိနေတာလားလို့ဆိုရင်တော့မရှိဘူး तू လည်းပေါ်နေတဲ့ဟာတွေပဲ तू ကပေါ်တာတော့အဓိကကံဒီဟူတော့အကြောင်းတရားပေါ်မှာအခြေပြုပေါ်တာကျန်တာတွေကကံကိုအခြေပြုပေါ်တာမဟုတ်ဘူး potentiality အကြောင်းပေါ်မှာဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားပေါ်မှာပစ္စုပန်အကြောင်းတရားတွေကနေပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှပေါ်လာတာကျန်တာတွေကเนาะဘဝင်စိတ်ဆိုတာပစ္စုပန်အကြောင်းနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးသူပါသူအတိတ်ကကံတရားရဲ့စွမ်းအားနဲ့သူကပေါ်နေတာ
1: မှန်ပါပါဗ
0: ျဘဝင်စိတ်ကဒါကြောင့်မို့ဘဝင်စိတ်သည်မျက်စိကမြင်တဲ့အာယုံကိုအာယုံမပြုတ်ဘူးနားကကြားတဲ့အသံကိုအာယုံမပြုတ်ဘူးမသိဘူးအာယုံမပြုတ်ဘူးဆိုတာမသိဘူးလို့

0: သူကဖြစ်ပြီးတော့နေတာတော့ဆိုကံရဲ့စွမ်းအင်နဲ့ဖြစ်နေတာသူကကံရဲ့စွမ်းအားကတွန်းထားလိုက်တာသူကတွန်းပြီးတော့လွတ်လိုက်တာဥပမာပဲဒုံးမြန်တစ်ခုကိုအချိန်နဲ့ပြစ်ထက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီအချိန်မကုန်မချင်းဒုံးမြန်ကြီးကသွားနာပဲမှော်လားမှန်ပ
1: ါပါဘုရား
0: နောက်ထပ်ထပ်ပြစ်ဖို့လိုသေးလား
1: လိုပါဘုရား
0: မလိုဘူးအချိန်ကုန်တဲ့အချိန်မှသူကြသွားမှာပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့စွမ်းအား energy နဲ့သူအရှိကို push လုပ်လိုက်တဲ့အတိုင်းပဲတွန်းလွတ်လိုက်တဲ့အချိန်အားနဲ့ပဲသူသွားနေတာအချိန်ကုန်တဲ့အချိန်ရမှာပဲအဲ့တော့လူမှလည်းပဲထို့တူပဲဒီဘဝင်စိတ်ဆိုတဲ့ပရိသေစိတ်ကလေးကနေစပြီးတော့လှုပ်ပေးလိုက်တဲ့ဟာကဒီစွမ်းအားနဲ့တွန်းလွတ်လိုက်တဲ့ကံရဲ့အချိန်နဲ့သူကသွားနေတာနောက်ဆုံးမှအချိန်ကုန်သွားတဲ့အခါသုတိဆိုပြီးတော့သေသွားရတဘဝပြီးသွားတာ
1: မှန်ပါပါဘုရား
0: အဲ့တော့မွေးတဲ့စိတ်ရဲ့သေတဲ့စိတ်ရဲ့ကြားထဲမှာအိတ်နေတဲ့စိတ်တွေအတူတူပဲတဲ့ဒါကံရဲ့ဆွမ်းအားနဲ့သွားနေတာ
1: မှန်ပါပါ
0: မျက်စိကမြင်လို့အခုလောလောဆယ်ပြစ္ဆုတ်ပံဘွားနဲ့သူတို့ကဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့အာယုန်နေကြောင့်ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကဲအာယုန်နေကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကလေးကိုပြောအောင်ဒီအခုပြောရတဲ့ဝိထုယုတ်6ပါးကိုမှတ်ထားရမယ်အာယုန်6ပါးဆိုတာကိုမှတ်ထားရမယ်တကား6ပေါက်ဆိုတာမှတ်ထားရမယ်အဲ့တော့တကား6ပေါက်နဲ့ဒီအခြေခံဝတ္ထု6မျိုးဆိုတာကစင်စင်လေးလုံးဝတူတယ်ရှေ့5ခုကနောက်ဆုံးတစ်ခုကျတော့ခုနကဟရယဆိုတာနဲ့မိုင်းဒိုးဆိုတာဒီဘဝင်စိတ်လေးရဲ့မနောဒွါရဆိုတာကျတော့ကွဲပြားခြားနားမှုရှိတယ်ဆိုတာမနောဒွါရဆိုတာကနန္တရာဟရယဝတ္ထုဆိုတာယုတ်တရားအဲ့ဒီနေရာလေးမှာနန္တရာပါတယ်အဲ့ဒါလည်းသိပ်ပြီးတတိချက်ဆရာကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုပဲနန္တရားပေါ်ဖို့ရအတွက်နန္တန်ချင်းအခြေပြုတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လား
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ကဲကောင်းပြီသုတ်တံပါဠိတော်ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကမြင့်သိစိတ်လေးပေါ်လာပုံကိုဟောတယ်စကုံဇာဘိခဝေပဋိစ္စရူပေစဥပ္ပစ္စတိစကုံဝိညာဏဘိခဝေจิตာယံုစကုံစမျက်စိကို၎င်းရူပေစအစင်းအာယုန်တို့ကို၎င်းပဋိစ္စဆွဲမိ၍စကုဝိညာဏစကုဝိညာဉ်လို့ဆိုရဲမြင်သည့်စိတ်ကလေးဟာဥပ္ပစ္စတိဖြစ်ပေါ်၍လာရပါပေတော့ဤသုတ်တံပါဠိတော်မှာဟောတဲ့စကား
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဒါလက်တွေ့လည်းစဉ်းစားကြည့်ပါလိမြင်သည့်စိတ်ကလေးဟာမျက်စိမရှိဘဲနဲ့ပေါ်နိုင်မှာမလား
1: ပေါ်နိုင်ပါဗျာ
0: အေးမျက်စိနဲ့ရူပယုံဒီနှစ်ခုဆုံမိတဲ့အခါမှာမြင်သည့်စိတ်လေးမြင်လို့ဩငါဘုသူ့မြင်လိုက်တယ်သစ်ပင်မြင်တယ်မီးအောင်မြင်တယ်စသဖြင့်မြင်မှုတွေကိုအမျိုးမျိုးနာမည်တက်ပြီးပြောကြတာမမြင်ရရင်မြင်တယ်လို့ပြောလို့ရမလား
1: မရပါဘူ
0: းမရဘူးဒါကြောင့်မို့စက္ခုပတ္တာရဆိုတဲ့အခြေခံစက္ခုဝဋ္ထုဆိုတာရဲ့ရူပယုံဆိုတာရဲ့ဒီနှစ်ခုဆုံလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာလက္ခဏာပေါ်သွားတဲ့သဘော
1: မှန်ပါပါဘုရား
0: ခုနစီကလေးကိုလက်နဲ့တီးလိုက်တဲ့အခါမှာအတန်လေးပေါ်လာတဲ့သဘောဆောင်ကလေးကိုလက်ညိုးလေးတင်ပြီးတော့လက်ကလေးတွေတင်ပြီးတော့လက်ချောင်းလေးနဲ့တီးခတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအတန်ပေါ်လာတဲ့သဘောပဲ
1: မှန်လားပါဗျာ
0: ဝဋ္ထုယုံနဲ့ဝဋ္ထုနဲ့အာယုံပေါ့ဝဋ္ထုနဲ့အာယုံနဲ့ဆုံစည်းလိုက်တဲ့အခါမှာတိုက်ခိုက်မှုရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ဟောဒီအသိစိတ်လေးတွေဖြစ်ပြီးပေါ်လာတာလို့ဒါနန္တရားတွေပေါ်လာတာအဲ့ဒီတိုင်းပဲပေါ်လာဒါဖြင့်စဉ်းစားကြည့်ဖို့ဒီမြင်သိစိတ်လေးဟာမျက်လုံးထဲကထွက်လာတာလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူး။စောင်းတန်ဟာစောင်းထဲကထွက်လာတာလားလို့ပြောလို့မရဘူး။စောင်းထဲမှာရှိနေမှထွက်လို့ရမှာဘူးနော်
1: ။မှန်ပါပါ
0: ။ပေါ်လာတာပဲအเจ้าကြောင့်ပေါ်လာတာလို့ပဲပြောရမယ်။အဲ့တော့မြင်သိစိတ်လေးဟာလည်းမျက်လုံးထဲကထွက်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူး။မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အဆင်းအာယုန်ထဲကနေပေါ်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီနှစ်ခုစကြာမှပေါ်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဒါဖြင့်ဘာကြောင့်ပေါ်တာတော့ဟေတုံပဋိစ္စသံဗုဒ္ဓအကြောင်းတရားကြောင့်ပေါ်တာမှန
1: ်ပါဗျာ
0: အကြောင်းတရားကဘာတော့ဆိုရင်မြင်သိစိတ်လေးရဲ့ဩမျက်စိပတာစကုပတာရယုတ်ဆိုတဲ့ဝဋ္ထုယုတ်လေးရဲ့ရူပယုတ်ဆိုတဲ့အာယုန်လေးရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုဆုံစည်းသွားတဲ့အချိန်မှာတိုက်ခိုက်မှုရဲ့စွမ်းအားနဲ့ပေါ်လာတာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ယုတ်နှစ်ခုဆုံလိုက်တာဟာတိုက်ခိုက်လိုက်တာပဲလျှက်စမီဂျိုနှစ်ခုခတ်လိုက်တယ်လို့ပဲသူကလည်းတိုက်သွားတာပဲเนา
1: ะမှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာလက်ခဏက်ပေါ်လာတယ်လို့ပဲဒီအသီးစိတ်ကလေးကပေါ်လာပါတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုခေါ်တာ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒီထဲမှာလည်းပဲအဓိကဖြစ်တဲ့

0: မျက်စကုပတာရယုတ်နဲ့ရူပယုံဒီနှစ်ခုကိုပဲမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်။အခြားဒီအကူအညီအကြောင်းတရားတွေကလည်းလိုအပ်သေးတယ်။ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဖြစ်ဖို့အတွက်အလင်းအောင်လေးလိုသေးတယ်။ဟောအလင်းမရှိလို့ရှိရင်လည်းအမှောင်နေမမြင်နိုင်ဘူး။မှန
1: ်ပါပါဘု
0: ရား။ဒါကြောင့်မို့လို့မျက်စိလည်းရှိတယ်အဆင်းအာယုံလည်းရှိတယ်မြင်မှုရာအတွက်ဒီနှစ်ခုကြားမှာအလင်းလိုတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့နှလုံးသွင်းဖို့လိုသေးတယ်လို့ပြောတာအသိစိတ်နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်မှုလေးလိုသေးတယ်တဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အကြောင်းလေးမျိုးမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒီအကြောင်းလေးမျိုးကြောင့်မြင်သိစိတ်ဆိုတဲ့ဒီနန္တရားလေးတွေပေါ်လာတာပါတဲ့ငကိုကဒီထဲမှာရှိနေတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘယ်နေရာမှရှိနေတာမဟုတ်ပါဘူးပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်လဲသူ့ရဲ့အချိန်ပိုင်းအတိုင်းတာလေးအတွင်းမှာပဲပျက်စီးသွားတယ
1: ်မှန်လားပါ
0: အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကအနိစ္စလို့ခေါ်တာပဲအဟုတ်တဝါတံဘောတိဟုတ်တဝါပฏิဝေတိအနိစ္စရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအနုပရသုတ်တံမှာဒီလိုရှင်းတာအဟုတ်တဝါဘယ်နေရာမှရှိနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တံဘောတိအကြောင်းဆုံတဲ့အခါမှာပေါ်လာတယ်အကြောင်းကထုံလုံးလို့ပေါ်လာရတယ်ဟုတ်တယ်ဝါအကြောင်းဆုံးလို့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာလဲပฏิဝေဒိပျောက်ွယ်ပြီးတော့သွားတယ်ဒါဟာအနိစ္စအလို့ဆိုလို့ပဲ
1: မှန်လားပါဗျာ
0: ဘယ်နေရာမှရှိနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာတာဆိုပါစို့ခဏကအတန်လေးဟာငကွာရှိနေတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတိုက်ဆိုင်တဲ့အခါမှာအတန်လေးပေါ်လာတယ်ပေါ်လာပြီးတော့ဒီအတန်လေးဟာတီးနေသလားဆိုမတီးဘူးပျောက်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒီသဘောကိုပြောတာနော
1: ်မှန်လားပါ
0: အဲ့ဒါအနိစ္စဆိုတာအဲ့ဒါပြောဟိုမမြဲဘူးမမြဲဘူးဆိုတာလေးကပြောတာအပေါ်ယံလေးပြောကြတာမမြဲဘူးဆိုတာမမြဲဘူးရှိတော့ရှိနေတယ်လို့ဒီလိုထင်ကောင်းထင်နေလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးငကွာရှိနေတာမဟုတ်ဘူးတဏှာမှာရှိနေတာမဟုတ်ဘူးရှိမနေဘဲနဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ပေါ်လာလိုက်တယ်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာပျောက်သွားတယ်ဒါကိုအနိစ္စလို့ပြောတာနော
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: အေးကောင်းပြီအဲ့ဒီမှာနန္တရားတွေဟာဒီပုံဒီနည်းဖြစ်လာတာလေဟေတုံပဋိစ္စသံဗုဒ္ဓဟေတုဘင်္ဂနိရုဿတိအကြောင်းတရားတွေပျက်စီးသွားရင်သူတို့လည်းပျက်စီးသွားတာပဲမှန
1: ်ပါ
0: ပါအလုံးဟာအကြောင်းတရားပေါ်မှာမိတီပြီးတော့ပျက်သွားတာမိတီပြီးတော့ဖြစ်ရတယ်အကြောင်းတရားတွေပျက်ရင်သူတို့လည်းပျက်တယ်ဒီအသိစိတ်လေးဟာမျက်လုံးထဲကထွက်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးမြင်စရာရူပါယုံကထွက်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့နှစ်ခုကြားကထွက်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်တာဥပမာမယ်စီတံလေးလိုပဲတဲ့စီတဲကထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးတိခတ်တဲ့ဒုက္ခလက်ကထွက်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီနှစ်ခုကြားမှာသူအောင်းနေတာလည်းမရှိဘူးတဲ့ဟောတိခတ်ခြင်းတည်းဟူသောအကြောင်းကိုဆွဲပြုတ်ပြီးဒီအတန်လေးပေါ်လာတာပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ပျောက်သွားတယ်ဒါနန္တရားရဲ့သဘောလေးပဲ
1: မှန်လား
0: ပါဗျာ။နန်းဆိုတာအဲ့ဒီတိုင်ပဲ။ကြည်မြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောတယ်ထို့တူပဲ။သောတင်္စပဋိစ္စသတ္ဒေစဥပိ္ပစတိသောတဝိညာဏ။ဇာတိစိတ်ကလေးကလည်းဒီတိုင်ပဲတဲ့။သောတပတ္တာရယုတ်ဆိုတဲ့အခြေခံဝတ္ထုယုတ်ရယ်တတ္ထာယုတ်ဆိုတဲ့အတန်ယုတ်ရယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုထိခိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ထိခိုက်တာလည်းအလွန်ကြီးတယ်နော်။ကောင်းရင်မှကြည့်စီမရှိဘဲနဲ့မိုးချိန်တာသိတယ်မဟုတ်လား။မှန
1: ်ပါဗျ
0: ာ။ဒီကောင်မှဒုံနဲ့တိုက်ရိုက်နေမှာမဟုတ်ဘူး။အပူနဲ့အေးအဲ့ဒီမှာတိုက်ခိုက်ပြီးတော့အတန်ကြီးတွေကအောက်ကတည်းကတီးတဲ့အတန်တဲ့တောင်ပြင်းထန်သေးတယ်နော်
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။မိုးချိုးများပြစ်လိုက်ရင်ပိုးဆိုးသေးတယ
1: ်။မှန်ပါဗျာ
0: ။အဲ့တော့ဒီမှာလည်းပဲနားထဲမှာအပန်နဲ့ခုနကသောတပတ္တာရနဲ့နှစ်ခုတိုက်လိုက်တာတိုက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ခုနအတန်တီးတဲ့စိတ်ကလေးကပေါ်လာတယ်။ဒါလဲနားထဲကနေထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီတီးတဲ့စိတ်ဟာအကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာတယ်။ပူရှင်းအောင်မိจิตဖူးလေးကိုပဲစဉ်းစား။မိจิตဒီကက်စ်မိจิตဖူးလေးပဲစဉ်းစား။ကက်စ်မိจิตမှာကြည့်နေမိရှိနေလို့ရှင်ပူမှာပေါ့လောင်မှာပေါ့မရှိဘူးဆိုတော့တေးကြတယ်လေ။မရှိဘူးဆိုတော့လက်တွေ့ပြလို့ရတယ်။လက်တွေ့ပြလို့ရလို့အိတ်ထောင်ထဲထည့်သွားဟုတ်လားတကယ်ရေးမီးရှိမယ်ဆိုရင်ဘယ်ကန်တိုင်းမှာတော့လောင်သွားမှာပေါ့လူကိုအဲမရှိဘူးဆိုတော့တေးကြတယ်သို့တော့အကြောင်းတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ထဲလိုက်တယ်လူကနေပြီးတော့ဖိကိုချက်လိုက်တယ်ဟောမီးပေါ်လာတယ်အ အဲ့ဒီသဘောပဲမှတ်ထားပါဟုတ်ကောင်းပြီထို့တူပဲနန္တိစိတ်ဟာလည်းပဲနှကောင်းနဲ့အနတ်နဲ့ဆုံပြီးတဲ့အခါမှာပေါ်လာတယ်လျှက်တိစိတ်ကလည်းကြည့်လျှက်တိစိတ်ကြတော့ပို့ပြီးတော့တည်တာတာပေါ့နော်လျှက်တိစိတ်ဆိုတာကြည့်ရတယ်လေဒါမို့လို့ဟင်းချက်ပြီးမြည်ရတယ်မဟုတ်လား
1: မ
0: ှန်ပါဗျာမမြင်ချိုးတယ်ပါတယ်မသိဘူးတခါတလေဟုတ်လားတရတိမဲ့မဲ့လေးခွဲထားတဲ့အခါကျတော့ကြည့်မျက်စိကကြည့်တော့ဩခတိုင်းဒီအစင်းလေးနဲ့ချိုးတယ်လို့တင်ညာကမှတ်ထားတာသွားစားလိုက်တော့မလေးချင်လိုက်တာမပြောနဲ့ဟောတကယ်ဆုံးချက်ပေးနိုင်တာကျတော့ဟုတ်လားရှားပေါ်ရောက်မှသိသွားတာပဲမဟုတ်လား
1: မှန်ပါဗျာ
0: ချိုးတယ်ထင်လို့စားလိုက်ရင်ချင်တာတွေ့ချင်းတွေ့မယ်ချင်တယ်လို့အထင်နဲ့နေရောက်တာကနေပြီးတော့ချိုးနေတာလဲတွေ့ကောင်းတွေ့လိမ့်မယ်ပေါ့တယ်လို့ထင်တာကငန်းကျင်လဲငန်းနေလိမ့်မယ်ငန်းတယ်လို့ထင်တာကပေါ့ကျင်လဲပေါ့နေမယ်အလုံးဟာရှားကြမှာတိတာအချီပဲမဟုတ်လား
1: မှန်လားပါဗျာ
0: ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကဇီဝံစပတိစ္ဆရတေစဥပ္ပစ္စတိဇီဝဝိညာဏံတိဏံသင်္ကတိဖတ်တော်နော်ရတ္တယုံရေဒီဇီဝပတာရရေရတ္တယုံရေနှစ်ခုပေါင်းဆက်လို့တဲ့အရသာတိတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်တာပါထို့တူပဲကာယပတာရနဲ့ဖွတ်တတ်ပါဒီနှစ်ခုစုံမိသွားတဲ့အခါကျတော့ထိတိစိတ်လေးပေါ်တာပါနောက်တစ်ခါမနှင်းစပဋိစ္စဓမ္မေစအတွေးအာယုန်တွေဉာဏ်နဲ့အာယုန်တွေကြတော့ခုနကဘဝင်းစိတ်ကလေးထဲမှာဉာဏ်နဲ့အာယုန်ကဘဝင်းစိတ်ကလေးကိုသွားတိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘဝင်းစိတ်ကလေးနဲ့သူကသွားတိုးတာအဲ့ဒါကျတော့ကြည့်ရမှာနန်းနန်းချင်းတိုက်တာလဲပါမယ်ဘာလို့လို့ဆိုရင်အာယုန်ကနန်းဆိုလို့ရှိရင်ဘဝင်းစိတ်ကလည်းနန်းပဲနန်းနန်းချင်းတိုက်ပြီးတော့အသိစိတ်တစ်ခုပေါ်မယ်ဟုတ်ကဲ့လား
1: မှန်ပါပါ
0: အဲ့ဒါကျတော့မနောဝိညာဏစွန့်ထက်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီဘဝင်းစိတ်ကလေးနဲ့ဓမ္မယုံနဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်မိလိုက်တဲ့အခါကျတော့တခြားသီးစိတ်တွေပေါ်လာတယ်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေပေါ်မယ်အကုသိုလ်စိတ်တွေပေါ်မယ်စွန့်ထက်တဲ့စိတ်တွေအဲ့ဒီမှာပေါ်တယ်အတွေးစိတ်တွေပေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လား
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ခေါင်းကုတ်ရတာအဲ့ဒီစိတ်မျိုးပဲပေါ့အဲ့တော့မနှင်းစပဋိစ္စဒီနေရာမှာဟရိယင်းစပဋိစ္စဓမ္မေစလို့ဘုရားမဟောတာအဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်ကြပါကျန်တဲ့နေရာမှာတော့သကုသောတ္တဂါဏစီဝါကာယ base တွေကယုတ်တရားတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အဲဒီ6ခုမြောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကမနှင်းစပဋိစ္စဓမ္မေစလို့ဟရိယင်းစပဋိစ္စဟရိယဝုထုံစပဋိစ္စဓမ္မေစလို့မဟောဘူးတဲ့
1: ခ
0: ရိယဝုထုတက်တက်ကမပေါ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အတိပဲမရပါဘူးလား
1: ရပါတယ်ဘုရား
0: ဟရိယဝုထုတက်တက်နဲ့မပေါ်ဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဒီမှာအဲ့တော့အခြေခံဘဝင်စိတ်နဲ့ဘဝင်စိတ်ကနေဖြတ်တန်းရတာဖြစ်လို့ဒါဟောတာဘဝင်စိတ်ဟာ mind တို့ပဲအဲ့ဒီကနေဝင်ပြီးတော့ဖြတ်တန်းတာဖြစ်လို့ဒီဘဝင်စိတ်လေးနဲ့ဓမ္မအာယုန်နဲ့ဓမ္မယုံနဲ့တွဲလိုက်တဲ့အခါပေါင်းဆက်မိတဲ့အခါကျတော့မနောဝိညာဉ်လို့ဆိုတဲ့အစွမ်းထက်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်လို့ဒီလိုဟောတာ
1: မှန်ပါပ
0: ါကဲအခုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အကြမ်းရဖြင့်စိတ်၆မျိုးကိုပြောလိုက်ပြီးပြီမြင့်သိစိတ်တဲ့စာလို့ပြောရင်သက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပ
1: ါပါ
0: သက္ခုဆိုတာမျက်စိကိုပြောတာဝိညာဉ်ဆိုတာသိတာမျက်စိမှာပေါ်လာတဲ့အတိစိတ်လို့ဒီလိုပြောတာမျက်စိကိုမှီပြီးပေါ်လာတဲ့အတိစိတ်လို့ဒီလိုပြောတယ်သောတဝိညာဉ်စိတ်နားကိုမှီပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့အတိစိတ်ဃာနဝိညာဉ်စိတ်နှာခေါင်းကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတိစိတ်ဇီဝဝိညာဉ်စိတ်ရှားကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတိစိတ်กายวิญญาณสิกูกายะကိုမှီပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့အသိစိတ်เนาะမနောဝิญญาณစိတ်မနကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသိစိတ်ဘဝင်မနကိုမှီပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသိစိတ်လို့ဟိုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်6မျိုးမရဘူးလား
1: စိတ်6မျိုးရပါတယ်
0: အဲ့ဒီစိတ်6မျိုးဟာစေတသိက်တွေနဲ့ပေါင်းထားပြီးတော့ဓာဏံတရားတွေဘလို့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာကိုဟောတာပါเนาะမှန်ပါပါအေးကောင်းပြီဒီကနေ့နန္တရားတွေအကြောင်းကိုလေ့လာလိုက်တာနောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြရတဲ့အများကြီးလို့သိတယ်တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းအခုသဘောပေါက်ရမှာနန္တရားဆိုတာရှိနေတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးရုပ်တရားတွေကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားများသာဖြစ်တယ်ဆိုင်ရာဆိုင်ရာအကြောင်းတရားတွေကိုမှီပြီးတော့ဒီဝိထုအာယုန်တွေရဲ့ပေါင်းစပ်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အပေါ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားများသာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာကိုဒါနန္တရားတွေပေါ်လာပုံကိုဒါသိရှိရပြီနောက်ရက်ဒီမှာစိတ်ရဲ့သဘာဝစိတ်ရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုပြီးတဲ့ ဟောမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့စိတ်ရဲ့စွမ်းအားတွေကိုတည်တံ့ဟောမယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကဘာတွေလဲဆိုတာဟောမယ်နောက်ကြရင်စိတ်ရဲ့ဒီစိတ်ကိုအစွမ်းထက်စေတတ်တဲ့စွမ်းအားတွေကဘာတွေလဲဆိုတာကိုတည်တံ့ဟောပြီးတော့စိတ်အကြောင်းကိုသေချာလေ့လာပြီးနောက်တစ်ခါစိတ်နဲ့ယုံနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုလှုပ်ရှားကြတယ်စိတ်တွေဟာဘယ်ပုံပဲနည်းနဲ့ဖြစ်စဉ်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုအဆုံးသတ်အနေနဲ့ဟောပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုရောက်တယ်ဆိုတာထိအောင်နိဗ္ဗာန်တော့မသွားကျင်သေးလည်းမသွားနဲ့ပေါ့ဗျာအဲ့တော့သို့တော်နိဗ္ဗာန်သာရောက်အောင်တော့ပို့လိုက်မှာပေါ့နော်အေးဒါကြောင့်မလို့တရားချင်းခင်သုရစင်ပြိဋ္ဌာန်ပေါင်းတို့ဒီကနေ့နန္တရားကိုလိလသုံးသတ်ခြင်းဆိုတဲ့အပိုင်းမှာနန္တရားလို့ခေါ်တဲ့စိတ်စေတသိက်တွေဟာရုပ်ကိုအမိပြုပြီးတော့အခုလို့ဆိုင်ရဆိုင်ရအကြောင်းတရားတွေစုံတဲ့အခါမှာပေါ်ပေါ်လာပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့သဘာဝတရားတွေဆိုတာဘုရားမြတ်စွာဟောတဲ့အတိုင်းသိရှိကြသဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာထာဝရမြဲနေတဲ့အရာဆိုတာငါလို့ထင်ပြီးတော့နေရတဲ့အရာဆိုတာတခုမှမရှိပါလားတကယ်တော့သူ့အကြောင်းနဲ့သူဖြစ်ပြီးသူ့ဟာသူပေါ်ပြီးပြောင်းနေတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုငါလို့နေလို့လည်းမဖြစ်ဘူးငါဟာလို့တွဲနေလို့လည်းမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အသိစိတ်ကလေးဝင်လာတာဟာဒါတမ္မာဒိဋ္ဌိမှန်ကန်သောအမြင်တစ်ခုပါပဲလို့အာလုံကိုစီကိုစီသဘောကျပြီးတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ရင့်တအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည
2: ်း
0: မေတ္တာပို့ရ

ဟတာအာဇရာမရာတိတိဘာဝံနိဗ္ဗာဏယန္တုတာရောဓမ္မောသရံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တောင်းကင်းပြောက်ကြည်တရားစေကိုဘိဝိတဝဝန္တာရှင်ပြတောက်ကြရနာကြရကုန်သောကြောင့်ဝိသတဝိပူဇာညှင်းနောက်ကိလေသာအစရတောက်ဟူသမျှတို့သည်တမှုအတာပင်ကြဘဲတွင်ရေမတင်တကဲ့သို့ကင်းစင်လွင်ပြောင်းပေမရောက်အောင်ပဲဖြောင်းအပ်ကုန်သည်ဟွန်တူစင်စင်မသွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာဇရာမရံအိုခြင်းလဲကွာနာခြင်းလဲကင်းသေးခြင်းလဲရှင်းထသောတိတိဝံကိလေသာဟုပုခန္တိကင်းခြင်းရာအစစ်ဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အေးမြို့တော်သို့ဒါရောတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်သူတော်စင်များတို့သည်ယန္တုပါရမီအစဉ်စဉ်မြင့်နေမြင်၍

0: မြတ်ဝေမယ်အရှင်ဖေယျာ
1: ဘုရား
0: တွေတော်တို့သည
1: ်ဘုရားတွေတော်တို့သည်
0: ဓမ္မအတိညာ
1: ဓမ္မ

ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2569ခုနှစ်ကောဇာနှစ်1385ခုနှစ်နေုံလာပြီးကျော်3ရက်2023ခုနှစ်6လပိုင်း5ရက်နန္ဒခင်ခါကာလမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြင်ဦးလွယ်မြို့နယ်ပြင်စာရွှေချောင်းတစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုက်တွင်မှာပထမအကြိမ်ဆင်းရဲကျင်းပကြတဲ့ခုနှစ်ရက်တရားစခန်းဒီကနေ့တနေ့တာစွမ်းမြတ်ဆက်ကပ်ပြီးတော့လှူဒါန်းကြတဲ့အဖိုးဥပဇိန်အဖွားတော်သိင်ရှင်တို့အားရည်ရွယ်

ုနာတရားလေးနာပြီးတော့ရေသက်သုံးချအမြတမ်းလေးပေးဝင်တရားဓမ္မများလည်းအားထုတ်ကြနော်ဆောအနုမောဒနာတရားအနေနဲ့စဉ်းစားကြရလေးဖြစ်အောင်မပြောခြင်းတော့ဆိုတော့

မြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုတော်ကြောင့်ဝိသုဒ္ဓံဆိုတော့ဘုရားကြီးရေးခဲ့တဲ့ကထာလေးတစ်ပုဒ်အလွန်အတိတ်ပဲကောင်းတယ်

ဆရာတော်ကြီးအောက်ပြေအောက်ရွာကိုသွားတဲ့အခါမှာမန္တလေးမှာရှိနေတဲ့သူ့ရဲ့အကြောင်းမီးလောင်တယ်လို့ဆိုအဲ့ဒါနဲ့တပည့်တွေကဆရာတော်ကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်တော့ဆရာတော်ကြီးကပြန်လိုက်မလာဘဲနဲ့ဂါထာ၃ပုဒ်ရေးပေးလိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီဂါထာလေး၃ပုဒ်ကအလွန်ကောင်းယံကိဉ္စီပါဟိယဝိတ္တံယထာကမံပပိစ္စတုဣဇဒမိမဘိနမိအဘိနောဝေတပိညဝါဒါပထမဂါထာလေးအဓိပ္ပာယ်ကဘာပြောလို့ဆိုတော့ပြင်ဘက်ကအရာတွေဘလောက်ပဲပြက်ပြက်အတွင်းကအရာတွေမပြက်ဘူးဆိုရင်ဒီလူကိုပျက်စီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးတဲ့ပါဟိယဝိတ္တုပြင်မကအရာပြင်မကအရာဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေจิตုခင်သူတွေနောက်ဆုံးကိုယ်အတ္တနဲ့ခန္ဓာကိုတောင်းပြင်မကအရာဆိုတာထဲမှာထည့်ထားဘာဟိယဝတ္ထုဥစ္စာပစ္စည်းတွေဘလောက်ပြက်ပြက်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေဘလောက်ပြက်ပြက်နောက်ဆုံးအတ္တနဲ့ခန္ဓာပြက်သွားအောင်တောင်းမှာအဲ့ဒါပြင်မကအရာပြက်တယ်လို့ခေါ်တယ်တဲ့ပြင်မကအရာဘလောက်ပဲပြက်ပြက်အတွင်းကအရာမပြက်ရင်အဲ့ဒီလူကပျက်စီးသွားတဲ့ပုံကမဟုတ်သေးဘူးတဲ့အဲ့တော့အတွင်းကအရာဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုစေတတ်တဲ့အလွန်ကောင်းမြတ်တဲ့ကုသိုလ်ဓာတ်တွေနော်သီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ဓာတ်တွေကိုအတွင်းပျက်စီးလို့ပြောတာအဲ့ဒီအတွင်းပျက်စီးကိုမပျက်စီးအောင်ထိမ့်သိမ့်နိုင်မယ်ဆိုရင်ပြင်မကအရာတွေဘာတွေဘလို့ပဲပြက်ပြက်ဒီလိုဟာမပြက်စီးသေးဘူးလို့ပြောတာအလွန်နှစ်သာရာရှိရနော်ပြင်မကအရာတွေကတော့မပြက်အောင်လည်းပဲထိတ်မရပါဘူးချိန်ကြတော့ပြက်သွားမှာပဲတော့ပြက်စီးနေတဲ့အရာတွေနဲ့ဘုံဘုံတို့တွေဟာနေနေကြတာနော်နောက်ဆုံးပြက်စီးမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ပဲအတူတူနေနေကြတာပြက်စီးနေတဲ့အရာတွေကိုနားလည်ထားသလိုမပြက်စီးတတ်တဲ့အရာကိုလည်းနားလည်ရမယ်အဲ့ဒီမပျက်စီးတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့အဲဒုတိယဂါထာဆောလောကဆဆိုင်ပုံပုံရွတ်လိုက်တဲ့ဂါထာလေးဇဂေဘုဒ္ဓနာပုဗ္ဗေဟိပိဏာတံပတ္တိယောဘဟုပါရမီပုံညတံပါရတာရေကောဝအဘိနကောကိုဘဝကိုနောက်ပြန်ပြန်ပြီးတော့ကြည်လိုက်ဒီတဘဝတည်းကိုမဟုတ်တန်လျာတစ်လျှောက်လုံးကြည်လိုက်တဲ့ပြည်စုံမှုတွေအများကြီးဖုံဖုံတို့တွေကရခဲ့ဘူးတဲ့ကာမစည်းတဲ့အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်နော်နတ်ပြည်လည်းပဲကျိမ့်ပန်များစွာရောက်ခဲ့ဘူးလေနော်လူအနေနဲ့ဆိုရင်စကြဝဠာမင်းကျိမ့်ပန်များစွာဖြစ်ခဲ့ဘူးလေတချို့ဘဝတွေမှာဇံရအောင်အထုတ်ပြီးတော့ပေတဲ့ခါမှာမြမာတွေလည်းပဲကျိမ့်ပန်များစွာဖြစ်ခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒီပြည်စုံခြင်းမှန်သမျှဘုံဘုံတို့အခုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာတခုမှအဖတ်တင်နေတာမရှိဘူးတဲ့သူကဒါကိုပြောတာစကေဘူတာနာပုပ္ပေဟိဘိနာတံပတ္တိယောဘဟုအရှိတုံးကစကြဝဠာမင်းနေချိန်ဖန်များစွာဖြစ်ခဲ့ကြဘူးတဲ့တူတူငါငါတတ္တဝါတို့အတွက်ဘ ഹു မြောင်များလှစွာကုန်သောတံပတ္တိရောအဲ့ဒီပြည်စုံခြင်းတွေဟာဘိနာပျက်စီးခဲ့လေပြီတဲ့ဘာမှမရှိတော့နော်အိဋ္ဆာမျိုးတွေပဲရခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အိဋ္ဆာမျိုးဆိုတော့အိဋ္ဆာပဲဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဇဂေဘူဒာနာပုပ္ပေဟိဘိနာတံပတ္တိရောဘ ഹു ပါရမီပုံညတံပါရတာရေကောဝအဘိနကောမပျက်စီးတဲ့အရာတော့ရှိသေးတယ်တဲ့မပျက်စီးတဲ့အရာလောကမှာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီမပျက်စီးတဲ့အရာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ပါရမီပုံညတံပါရစကလုံးသုံးလုံးတွဲသုံးထားပါရမီဆိုတာမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ပုံညဆိုတာဖြူရှင်တန်ရှင်သောလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်တံပါရဆိုတာအဆောက်အဦးတိဆောက်ထားတာပေါ့နော်အလွန်မြင့်မြတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရစေတတ်တဲ့ရှူရှင်တဲ့အလုပ်တွေကိုလှုပ်သောအားဖြင့်တိဆောက်ထားတဲ့အမှုတစ်လုံးနဲ့တူတူလေးပြောရမယ်ပါရမီပေါ့နော်အဲ့ဒီပါရမီဆိုတဲ့ဧကောတစ်ခုသောတရားကတော့နော်ဘယ်တော့မှသူကမပြည့်စည်ဘူးတဲ့စကေဘူတာနာပုပ္ပေဘိနာတံပတ္တိယောဘဟုပါရမီပုံညတံဘာရတာရိကောဝအဘိနကောနော်အဘိနကောသူမပြည့်စည်ဘူးတဲ့ဒါလေးကနည်းနည်းတော့ရှင်းပြမှရမယ်ဘလို့ကုသိုလ်စေတနာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်္ခါရတရားဖြစ်တဲ့ကြတဲ့ကြောင့်ဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်တဲ့နေရာတွင်ပြတ်သွားတာပါထိမ့်တာလို့မရဘူးဒ
ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာ तू ကဘာကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့မပျက်စီးဘူးလို့ပြောရတာတော့မပျက်စီးစေတတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရစေတတ်လို့သူ့ကိုမပျက်စီးဘူးလို့ပြောတာအဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတိုင်းကဒီအည်သွေးရှိတာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ကိုဘုံဘုံတို့အကြံဉာဏ်ခွဲလိုက်လို့ရှိရင်ဝိတ္တကုသိုလ်ဝိဝိတ္တကုသိုလ်လို့နှစ်မျိုးရှိတယ်ဟုတ်လားဝိတ္တကုသိုလ်ဝိတ္တဆိုတာဘာလို့လဲပတ်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ငွေတယ်ရှင်းရောလာတယ်နာကျင်ခံခက်တယ်ပြီးတော့ပျက်စီးသွားတယ်ဒီဖြစ်စဉ်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်နားမလဲတဲ့အခါကျတော့ဘဝရဲ့ပုံမှာအမြင်မရှင်းဘူးဘဝကိုလိုချင်တယ်မမောတယ်ဆိုတဲ့တဏှာလောဘကနောက်ကလိုက်တယ်အဲ့ဒီတဏှာလောဘရှိတဲ့အတွဲကြောင့်ဒီဖြစ်စဉ်မျိုးကိုပဲဖြစ်စေတတ်တဲ့ယုံ nant ဘဝကိုပဲထပ်ပြီးတော့ရပြန်တယ်မွေးဖွားတယ်အိုမင်းတယ်အဲနာကျင်ခံခက်တယ်ပြီးတော့ပျက်စီးတယ်ဒါပဲဘယ်မှမရောက်ဘူးမွေးအိုနာတယ်မွေးအိုနာတယ်လဲပတ်နေတာဝိတ္တလို့ခေါ်တယ်အဲဒီဝိတ္တဆိုတဲ့စကားလေးကိုဘုရားလိုဘလိုပြောတော့ဝုတ်လို့ပြောတယ်နော်အဲ့တော့ဘုန်းတော်ကဝုတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စိုးရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်နေတာကိုအော် तू ကတော့ဝုတ်ပါနေတာ ਨੇ တူတယ်ဆိုကြပါစို့ခြေတော်လေးတွေကျိုးတယ်မျက်စိလေးတွေကွဲနေတာအော်ဝုတ်ပါတာအမှန်ကဝုတ်ဆိုတာပါတော့လဲပတ်နေတာအခုဘုန်းဘုန်းတို့လည်းဝုတ်ကောင်နေပဲဝုတ်လိုက်နေတာပေါ့နော်ဒီလဲပတ်မှုကနေကိုကရုပ်မထွက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့လေပတ်မှုကြီးတွေကနေပြီးတော့ရုံးထွက်နိုင်အောင်သူကနီလံပေးဖို့ပွန့်လာတာဟုတ်လားအဲ့လိုလေပတ်မှုကနေပြီးတော့လွတ်ထွက်သွားစေတဲ့ကုသိုလ်မျိုးကိုဝိဝတ္တကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်။နောက်ကုသိုလ်ကအကြမ်းမြင့်ခွဲလာရင်ဘယ်နှမျိုးတော့နှစ်မျိုး။နောက်ဒါနသီလသမာဓိပညာဒါကအမျိုးအစားကိုပြောတာ။အဲ့ဒီဒါနသီလသမာဓိပညာမှာမှလေပတ်စေတတ်တဲ့ကုသိုလ်ရှိတယ်။လေပတ်မှုကိုရပ်တန့်သွားစေမဲ့ကုသိုလ်ရှိတယ်။ဝိတ္တကုသိုလ်ဝိတ္တကုသိုလ်အဲ့တော့ခုနကတုန်းကမပျက်စီးဘူးလို့တင်စားပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကဘယ်လိုကုသိုလ်မျိုးလုံးဆိုတော့ဝိတ္တကုသိုလ်ကိုပြောတာ။နောက်ဝိတ္တကုသိုလ်ကတော့ဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာလည်းပြည့်ရတယ်။ပြီးရင်အကျိုးပေးပြီးဟေးဆိုရင်လည်းလူဖြစ်မယ်၊နတ်ဖြစ်မယ်၊မျိုးမျိုးအဆင်ပြေမှုတွေမျိုးမျိုးရမယ်။သို့တော့အဲ့ဒါတွေကလည်းအနိစ္စမျိုးဖြစ်တဲ့အတွဲကြောင့်ရပြီးရင်ကြောက်ဟုတ်လား။အဲ့တော့အဲ့ဒီကြတော့သူဘာဖြစ်သွားလဲ။အကုန်လုံးပြီးသွားရော။ဟုတ်လား။ကုသိုလ်ကလည်းဖြစ်တဲ့နေရာမှာလည်းပြည့်ရတယ်အကျိုးပေးရလည်းအိဆာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးပေးပြီးတော့ပြတ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ဝိတ္တကုသိုလ်ကိုမပျက်စီးတဲ့ကုသိုလ်စင်းရင်းတဲ့ကိုမထည့်ဘူး။မပျက်စီးတဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုကုသိုလ်လို့ဝိဝိတ္တကုသိုလ်။ तू ကတော့ကုသိုလ်ကတော့ဖြစ်တုံးမှပြတ်တယ်။သို့တော့ तू ကဘာကိုရစီမှာတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုသောအဖြစ်ရစီမှာ။အနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုရပြီဆိုရင်ကြတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကမပျက်စီးတတ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်တဲ့။ဒါကြောင့်မို့လို့မပျက်စီးတတ်တဲ့အရာကိုရစေတတ်တဲ့ကုသိုလ်ကိုမပျက်စီးတဲ့တရားလို့တင်စားပြောတာ။တော့ကြံတဲ့အရာတွေကတော့ဘာတွေဘာကြီးဖြစ်လို့နေနေပြန်ကြည့်လိုက်ဖြစ်ခဲ့တာတွေအကုန်လုံးဘာမှမရှိဘူး။အခုဖြစ်နေတာတွေအကုန်လုံးဟာလည်းပဲပြီးရင်ဘာမှရှိတော့မှမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အဖြေကရှင်းနေတယ်။နောင်ဖြစ်အောင်မဲ့အရာတွေလည်းအဲ့ဒါလည်းပြီးသွားရင်ဘာမှရှိတော့မှမဟုတ်ဘူး။အကုန်လုံးကအိဋ္ဌာမျိုးတွေကြီးပဲဟုတ်လား။အိဋ္ဌာမျိုးတွေကြီးပဲ။အဲ့ဒီအိဋ္ဌာနယ်ပယ်ထဲမှာအိဋ္ဌာမျိုးတွေအနေနဲ့ကျင်လည်ရင်းနဲ့ဘုမလို့တွေကအိဋ္ဌာမျိုးကိုရှာတတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတရားကြောင့်ဘုမလို့အဲ့ဒါကိုနားလည်ခွင့်ရတယ်နော်ဒါနပဲပြုပြုသီလပဲစောင့်တည်စောင့်တည်တမာရီပညာဘာဝနာပဲပွားများပွားများနော်ဒီကောင်းမှုကလေးကမပျက်စီးတတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အငြိမ့်တတ်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းရဲ့အာကြီးတဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်ပါစေလို့ဘုမလို့ကစိတ်ဆန္ဒလေးညှို့လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကုသိုလ်ကဘာဖြစ်သွားလို့မပျက်စီးတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်သွားလေတဲ့ဒါကြောင့်အရာအလုံးပျက်စီးနေပါတယ်မပျက်စီးတာလောကမှာတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါပါတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်ပြီးပြုလုပ်အပ်သောကုသိုလ်ကောင်းမှုအဲ့ဒါကိုဘာကုသိုလ်လို့ခေါ်တော့ဝိဝတ္တကုသိုလ်အဲ့ဒါဒါနရှင်တွေအဲ့ဒါကိုသတိထားရအောင်နော်အေးအဲ့ဒါဘုံဘုံကကိုလှုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်ကလေးကတော့ဘယ်လောက်ထိကိုအတွက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်ထွန်းစေတဲ့အလုပ်ကလေးဖြစ်မလဲဆိုတာကိုကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်နားလည်ပြီးတော့ဒီအလုပ်လုပ်လိုက်ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝမ်းသာမှုဖြစ်စေခြင်းလို့ဒါကိုပြောနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုယောဂီတို့ကလည်းဝမ်းသာစေခြင်းပါလေအဲ့ဒီဝမ်းသာစေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုမပျက်စီးတတ်တဲ့အရာ၃မျိုးပေါ့ခုနကတုန်းကဝိတ္တကုသိုလ်ဝိတ္တကုသိုလ်ဝိတ္တကုသိုလ်ကမပျက်စီးဘူးအဲ့ဒီဝိတ္တကုသိုလ်ကိုမှထပ်ပြီးတော့ခွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာရအောင်ဆိုတော့ဒါနသီလဘာဝနာအဲ့ဒါကိုဘုန်းဘုန်းတို့ပျက်စီးနေတဲ့ပျက်စီးတတ်တဲ့အရာတွေကမပျက်စီးတတ်တဲ့အရာအဖြစ်နဲ့မြင်ပြီးတော့ဘုန်းတို့ရှာဖွေရမယ်ပေါ့
ကန္နာဇတ်တော်ထဲမှာဘုရားလောင်းကန္နာသရိုသားကမိဘတွေစုံသွားတဲ့အခါမှာကြံ့ရေးကြတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကြည်ရင်းနဲ့ဩငါဘိုးငါဘွားငါမိဘများဟာဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုရှာယုံပဲရှာသွားကြတာသူတို့နောက်ကိုအကုန်ပါအောင်ယူမသွားကြဘဲကိုနော်ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုပဲမြင်ရတော့တာဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုရှာခဲ့တဲ့လူတွေကိုမမြင်ရတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့သူကလေးနဲ့တဲ့အမြင်တစ်ခုရတယ်ပေါ့နော်ဩရှာခဲ့တဲ့လူတွေကဘယောက်တော့မှမသိတော့ဘူးသူတို့ရှာထားတာတွေကဒီမှာရှိနေတယ်အဲ့ဒါဒီလူတွေကရအောင်ပဲလှုပ်သွားတာသူတို့နောက်ပါအောင်ယူမသွားဘူးအဲ့ဒီအခြေခံအစာကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့သူကလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားခြင်းနဲ့တွေ့ကြောင်တယောက်တည်းပြတ်တက်ပေါ်တက်သွားပြီးတော့ဒီအတွေးအစာလေးကိုမပြတ်အောင်ထိန်းပြီးတော့တယောက်တည်းစဉ်းစားတယ်အဲ့ဆက်ပြီးတော့သူစဉ်းစားတဲ့အခါမှာအလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့အတွေးအမြင်၃ခုဖုံဖုံတို့အမွေရတယ်လို့ပြောရပါစို့ဟုတ်လားဖရာလောင်းမြင်ခဲ့တဲ့အမြင်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဖြစ်တော့ပြန်ဟောပြတယ်လို့ဆိုပါစို့ပထမအမြင်ကဘာပြောလို့ဆိုတော့ပြင်စန္ဒံဝေဒနာတာရဒနာဘာဝေနာနေတာရတဣမတဒနတဒါနနာမတာရောပြင်စန္ဒံဝေဒနာရန်သူမျိုး၅ပါးတို့ဖြင့်အမြဲတမ်းဆက်ဆံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်နေတာရတအနှစ်သာရကင်းမဲ့သောဣမတဒဏတဤပိုင်ဆိုင်မှုဥစ္စာပစ္စည်းအဝါဝါတို့ဤတာရောနာမအနှစ်သာရမြည်ဒီကဒါနံပေကံစွန်ကျဲလှူဒန်းခြင်းဒီဒါသူရဲ့အမြင်ကလေးပဲနော်ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့စွန့်လက်ခြင်းအတွဲကိုသူရှင်းပြီးတော့မြင်ကြည့်တာပေါ့နော်ဟိုတို့စွန့်အားရှိသလောက်ရှားကြတယ်ဖွေကြတယ်အတိတ်ကံဇွမ်းနေပြစ္ဆုတ်ပံကံဇွမ်းနေကိုအကြောင်းပြုအခြေခံပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်မှုအ ਨੇ အမြတယောက်နဲ့တယောက်မတူကြဘူးနော်အဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်မှုကို तू ကဘယ်လိုမြင်တော့ဆိုတော့တိတ်တန်ဖို့မရှိဘူးလို့မြင်တယ်သူကြီးတက်တက်ဆိုရင်တိတ်တန်ဖို့မရှိဘူးလို့မြင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အချိန်မရွေးဖြည့်ဆည်းမဲ့အရာနဲ့တွေ့ရင်ပျက်စီးသွားနိုင်လို့အမာခံနေမဟုတ်ဘူးပေါ့မပျက်စီးတတ်တဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပင်စန္ဒံဝေဒနာတာရဒနာဘာဝေနာရန်သူမျိုး၅ပါးနဲ့အမြဲတမ်းဆက်ဆံနေတဲ့ဟုတ်လားကိုတယောက်ထဲနဲ့ဆက်ဆံတာမဟုတ်ကိုဥစ္စာပစ္စည်းဟာဘယ်သူနဲ့ဆက်ဆံသေးတော့ရန်သူမျိုး၅ပါးနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့ရေမီမင်းခို့သူမချစ်မနစ်သက်တော်သူအဲ့ဒါတွေကအကြောင်းအားလျော်ဆိုတာဖြည့်ဆည်းမယ်ဆိုရင်ဒီပိုင်ဆိုင်မှုဟာပျက်စီးသွားမယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဖြည့်ဆည်းမယ့်အရာနဲ့တွေ့ရင်လွယ်လွယ်လေးပျက်စီးသွားတယ်လို့သူဟာအမာခံသဘောမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကို तू ကအနှစ်သုံးတယ်နော်တာရဆိုတာအနှစ်နော်အနှစ်ဆိုတာပြက်ခဲတယ်ဆိုတဲ့အတိပဲပေါ့နော်အကာဆိုတာတော့ပြက်သွားတယ်ပြက်လွယ်တယ်ပေါ့အခုဒီမှာကြမ်းခင်းထားတယ်ပိုးထိုးထားတယ်အဲ့ဒါအကာတွေကပိုးထိုးတာပဲเนาะအနှစ်ကလေးတွေကြာတော့ပိုးလည်းမထိုးနိုင်ဘူးခြားလည်းမစားနိုင်ဘူးလေဟုတ်လားအခုဥစ္စာပြည့်စုံတော့ तू ကအကာအနေနဲ့သုံးပြောတာเนาะအမြဲတမ်းပိုးထိုးနိုင်တယ်ပျက်စီးနိုင်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပျက်စီးလွယ်တဲ့အရာတွေကနေမပျက်စီးအောင်ဘုံတို့လုပ်မယ်ဆိုရင်လုပ်လို့ရတယ်တဲ့အဲ့ဒါကဘာတော့ဆိုတော့ဆွန့်လွတ်မှုနဲ့လုပ်လိုက်လို့ပြောတယ်ဟုတ်လားအကုန်လုံးစွန့်ပြေးရမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးเนาะဟိုတနေ့ကအရိဋ္ဌသုတ်တန်ထဲမှာဥစ္စာပစ္စည်းတွေဆိုတာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပျက်စီးသွားနိုင်တယ်နောက်ဆုံးဘလို့အကြောင်းမှမပျက်စီးဘူးဆိုရင်တောင်ဘယ်ချိန်ကြာရင်တော့ပြတ်မှာတော့တေးပြီဆိုရင်တော့ပြတ်မှာเนาะတရီတန်တပရိကဟံခန္ဓာကိုယ်နဲ့တကွအသုံးဆောင်အာလုံးတို့ဇဟတိဘုံဘုံတို့တွေဟာစွန့်ရလိမ့်မယ်ဘယ်ချိန်မှာတော့တေးတဲ့ချိန်မှာစွန့်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီသဘောတဘာဝကိုနားလေတဲ့ပညာရှိဟာဘာလို့ရမယ်လို့သူညွှန်ကြားတာတော့စားလဲစားရမယ်သုံးလဲသုံးရမယ်ပြီးရင်ပါတော့ပေးလဲပေးရမယ်အဲ့လိုမြတ်မြတ်တတ်တာသွားရနော်ကိုယ်တွေရောသူ့တွေရောအကျိုးရှိအောင်သုံးချသွားရမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အကဲ့ရဲ့မခံရဘဲနဲ့နတ်ပြည်လောကကိုရောက်မယ်လို့အဲ့လိုလေး तू ကပြောထားတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဥစ္စာပစ္စည်းကိုဖះလောင်းကဒါဟာအလွန်ပစ္စည်းလွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ဖို့မဲ့တယ်သို့တော်လည်းပဲနော်ပေးကန်းစွန်ကျဲလှူဒန်းခြင်းဆိုတဲ့ဒါနကောင်းမှုအဖြစ်ကိုဘုန်းဘုန်းတို့တွေကပြောင်းလဲနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီရရှိထားတဲ့ဒါနကောင်းမှုကဘလို့ဖြစ်သွားတော့အနှစ်သာရဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုဘုန်းဘုန်းတို့ကဒီတန်တရားရေးလောက်တင်မကြည့်ဘဲနဲ့တန်တရားလွတ်မြောက်ရေးထိကြည့်ပြီးတော့ဒါနကောင်းမှုကိုပြုနိုင်မှသာသနာရဲ့အဆုံးအမကိုရရချိုးနှံ့မယ်ပေါ့ဟုတ်လားတန်တရားတွင်ချမ်းသာလောက်ပဲကြည့်ပြီးတော့ဒါနပြုမယ်ဆိုရင်တော့သူကအိဋ္ဌာမျိုးတွေပဲလဲဦးမှာပဲကုသိုလ်ကလည်းဖြစ်ပြီးပြက်မယ်အကျိုးပေးရလည်းဖြစ်ပြီးပြက်မှာပဲအဲ့ဒီနယ်ကနေဘုန်းဘုန်းတို့လွတ်မြောက်နိုင်မှုတွန်အားတစ်ခုအနေနဲ့ဒီဒါနကောင်းမှုကိုရည်ရွယ်ချက်ကောင်းကောင်းနဲ့ပြုရမယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘုရားလောင်းမြင်ပြတယ်ပထမအမြင်ပေါ့နော်ပိုင်ဆိုင်မှုဟာစွန့်လွတ်မှုမပါဘူးဆိုရင်သူကြီးတတ်တတ်ကတော့တန်ဖို့မရှိသေးဘူးပေါ့စွန့်လွတ်မှုနဲ့ရောရှက်နိုင်မှပိုင်ဆိုင်မှုဟာတန်ဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်လို့ဒါကိုပြောတာဟ
ုတ်လားနောက်ထပ်ဘုံဘုံတို့အတွေ့အကြုံသူထပ်ပြီးတော့မြင်မြန်တယ်အဲ့ဒါကဘာလို့ဘဟုရောဂနာတာရဏဘာဝေနနေတာရတဣမတခန္ဓာတတိလန္နာမတာရောတဲ့နောက်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေထိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ကိုချင်းတိလကိုတွဲတွဲပြီးတော့မြင်တယ်ဟုတ်လားဘုံတို့ကိုချင်းတိလဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ကင်းပြီးတော့ဖြစ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်အပြစ်ကင်းအောင်လုပ်မယ်ပြောမယ်နော်သူများကောင်းကျိုးချမ်းသာရအောင်ပြောမယ်လုပ်မယ်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအရင်အနည်းပြုတ်ပြီးတော့မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကောင်းမှုဒါကိုဘာလို့ခေါ်တော့သီလဟုတ်လားအဲ့ဒီကိုချင်းသီလနဲ့သူ့ရဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ကြည်တာအဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြတော့ तू ကဘယ်လိုမြင်တော့ဆိုတော့ तू လည်းအကာပဲလို့မြင်နေတဲ့ဒါပေမဲ့သူ့မှာအကာလို့မြင်ရခြင်းဟာအကြောင်းပြချက်ကောင်းကောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းပြချက်ကဘာလို့ဘဟုရောဂာနံတာရဏဘာဝေနနဲ့အလွန်များပြားတဲ့ယောဂဝေဒနာတို့နဲ့အမြဲတမ်းဆက်ဆံနေလို့တဲ့ဟုတ်လားဥစ္စာပစ္စည်းတွေကတော့ရန်သူမျိုးငါးပါးနဲ့အမြဲတမ်းဆက်ဆံတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့ယောဂမျိုးစုံနဲ့အမြဲတမ်းဆက်ဆံတယ်ဟုတ်လားကိုယ်ကလည်းကိုယ်တယောက်ထဲနဲ့ဆက်ဆံနေထင်းနေတာမဟုတ်ဘူးသူကနောက်ွယ်မှာဘယ်သူနဲ့ဆက်ဆံနေတော့ယောဂတွေနဲ့ဆက်ဆံနော်ယောဂာတွေနဲ့ဆက်ဆံပြီးတော့ဖောက်ပြန်မှုကြီးရင်ကြီးတယ်လို့ဘုန်းတော်အခါရခတ်မှုနဲ့သူကအတိပေးမယ်ပေါ့နော်အခါရခတ်မှုပြင်းထန်လေးလေးထဲထဲမှာဖောက်ပြန်မှုကြီးလေးလေးလို့ဘုန်းတော်မှန်းလို့ရတယ်ဟုတ်လားအခုကျတို့ကအခါရခတ်မှုသိပ်မရှိဘူးသိပ်မရှိဘူးဆိုတာမွေကြီးလေးကောင်တက်ကြီးလေးပါအနေငယ်များညီမျှတယ်နော်သူတို့ကသဘောတူပြီးတော့သူကသူအလိုက်အထိုက်ကလေးနေနေတော့ဖောက်ပြန်မှုကမကြံဘူးနော်ဖောက်ပြန်မှုဆိုတာကတက်ကြီးလေးပါမှာတဘာဘာအလွန်လွန်သွားတာတဘာဘာကအလွန်နေသွားတာမညီမမျှဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါဖောက်ပြန်တယ်ခေါ်လာမှာပဲဟုတ်လားသူတွားရမယ့်အချိုးအစားလေးကိုလွန်ပြီးတော့တခုခုကလွန်ခဲ့သွားရင်အဲ့ဒါပြဿနာတက်တာပဲသဘောပေါက်လားမသိဘူးအဲ့ဒါကိုယောဂဖြစ်တယ်ခေါ်တာနော်ယောဂဖြစ်တာကိုဘုန်းဘုန်းတို့ကဘယ်လိုနည်းနဲ့သိရတော့ဒုက္ခဝေဒနာကိုခံစားပြီးတော့သိရတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒုက္ခဝေဒနာကယောဂရဲ့အတိအပွင့်ပဲလေဟုတ်လားဒုက္ခဖြစ်ပြီဟေးဆိုရင်အဲဒီထဲမှာဖောက်ပြန်တယ်ပြောင်းလဲမှုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ရင်ဖြစ်သလောက်ဒုက္ခဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘုရားလုံးကခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအဲ့လိုဖောက်ပြန်မှုတွေနဲ့တော့အခါရခတ်မှုတွေဒီလိုယောဂါတွေနဲ့အမြဲတမ်းရောရှက်ဆက်ဆံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတခုမဟုတ်ဘူးလို့မြင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အရာကြီးကိုပဲအရင်အနည်းပြုတ်ပြီးတော့ဘုန်းဘုန်းတို့တို့ရာကာယကံတန်ရှင်းမှုဝစီကံတန်ရှင်းမှုဖြူရှင်အောင်ကြိုးပမ်းအထောက်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘာကိုရတော့ကိုချင်းတီလာကိုရလေတဲ့။အဲ့ဒီကိုချင်းတီလာကြတော့တန်ဖို့ဖြတ်လို့မရတော့ခုနဒါနထက်လည်းအများကြီးအဆင့်မြင့်သွားပြီ तू က။ဟောဆို तू ကဒိုင်းရိုက်မက်ကင်ရှစ်ပါအစိတ်အပိုင်းထဲမှာပါသွားတာတီလာက။နော်။မက်ကင်ရှစ်ပါဆိုတာဒုက္ခနိရောဓဂါမိနိပရိပဒါနော်။ဒုက္ခငြိမ်းရသူဆိုက်ရောက်စေတတ်တဲ့လမ်းမက်ကင်ရှစ်ပါဆိုတာဟုတ်လား။အဲ့ဒီမက်ကင်ရှစ်ပါကိုဘာနဲ့တိဆောက်တာတော့တီလာသမားကြီးပညာနဲ့တိဆောက်တာလား။နော်တီလာကိုအခြေခံပြီးတော့တတိပဌံတရားကိုပွားများရင်အဲ့ဒါဘယ်ကင်ရှိပါပြည့်စုံသွားတာပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုချင်းတီလာကြတော့အလွန်တန်ဖိုးရှိသွားပြီဒုက္ခငြိမ်းရာကိုကိုယ်ကိုဆောင်သွားမဲ့ယင်သို့မဟုတ်ဒုက္ခငြိမ်းရာကိုကိုယ်ကိုရောက်စေတတ်တဲ့လမ်းဒီလိုဖြစ်သွားတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒုတိယအတွဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ကိုချင်းတီလာဓာတ်ရိုက်ဆက်ဆက်နေဟုတ်လားခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတော့သူဘယ်လိုမြင်တော့တန်ဖိုးမဲ့တယ်လို့မြင်တယ်အကြောင်းပြချက်ကခန္ဓာခတ်မှုကိုဖြစ်စေတဲ့ယောဂါတို့ဖြင့်အမြဲတမ်းသူဟာပေါင်းတင်ဆက်ဆံနေတယ်ဒီသဘောလေးဟုတ်လားအဲနောက်တတိယအတွေ့သူပါမြင်ပြမလို့နောက်တတိယအတွေ့ကြတော့သူကရှင်သန်မှုဆိုတဲ့အသက်ရဲ့ဘာဝနာတရားရဲ့ဟုတ်လားသူကအရှင်းအမြင်ဆုံးအမြင်ပဲနောက်ဘုံတို့တစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်နေနေကြတယ်ဒါမသေးသေးဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပေါ့နော်သေပြီဆိုရင်တော့ဒီအနေထားလေးကလုံးဝပြက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဘဝတစ်ခုအနေနဲ့ဆက်ရှင်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီဘဝကတော့အမှန်ကန်ချက်မရှိဘူးเนาะတတိယအဖြစ်နဲ့အဆင့်တန်းနှိမ့်နဲ့ရုပ်န

0: တန်လေးအဖြစ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ရှာရဲ့တန်ဖိုးကပြည့်စုံသွားတာလေကိုလိုချင်တဲ့နဲ့လဲလိုက်တော့မှပိုက်ဆံရဲ့တန်ဖိုးကပြည့်စုံသွားတာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့ဒီလူဘဝဆိုတဲ့ဒီရှင်တန်မှုကလေးကသူကြီးတက်တက်ကတော့တန်ဖိုးရှိတယ်လို့ပြောလို့မရဒါပေမဲ့ तू ကကောင်းတာလုပ်ချင်လဲရတယ်မကောင်းတာလုပ်ချင်လဲရတယ်ဒါကြောင့်မလို့တန်ဖိုးသူကြီးတက်တက်မရှိဘူးလို့ပြောတာဒါဒီတန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့ရှုထောင့်လေးကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ तू ကောင်းတာလုပ်ချင်ရင်လုပ်ခွင့်ရတယ်ဆိုတဲ့အခွင့်အရေးလေးရှိနေတာကတော့တန်ဖိုးရှိနေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့မလုပ်သေးဘူးဆိုရင်တော့လည်းပဲတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ပြောလို့မရမြန်ဘူး။တန်ဖိုးရှိခြင်းရင်ရှိလို့ရတယ်ပေါ့။ကက်ကက်တက်တက်ပြောရရင်နော်။ဟုတ်တယ်မို့လား။ကိုကဘာမှမလုပ်လိုက်ဘူးဆိုရင်တော့တကားကုန်သွားမှာပဲလေ။ gain တရက်နေလိုက်တယ်ဒါဘာမှမလုပ်ဘူး။အိမ်နေမယ်စားနေမယ်ဒီတိုင်းပဲကျင့်နေမှုရအောင်ဘာမှလည်းမလုပ်ဘူး။အဲ့တော့တရက်ကုန်သွားရောအဲ့ဒီကုံသွားတဲ့တရက်ကိုတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ပြောလို့ရလားမရဘူးတကယ်လို့အဲ့ဒီတရက်ကအကုသိုလ်တွေကိုလုံရင်းနဲ့ဟာစိတ်ပြက်စရာတွေကိုကိုကုံကျင့်တတ်မှုမရစေတဲ့သူများကိုဒုက္ခရောက်စေတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဟာအဲ့ဒီဟာတန်ဖိုးမရှိတဲ့အပြင်ဘာဖြစ်သွားလဲတန်ဖိုးမဲ့ပြီးတော့ဒုက္ခတောင်ဖြစ်သွားတယ်ကဲရှင်တန်မှုကြီးကဘယ်လိုပြောမှာလဲကိုလုံချင်တယ်လို့ကြီးဖြစ်နေတဲ့သဘောနော်ဒါပေမဲ့ကောင်းတာလုံရင်းနဲ့ရှင်တန်လိုက်ရတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီရှင်သန်မှုကိုတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အင်းဒီဟာလေးကိုရှင်းပြမှသူပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကပို့ပြီးတော့လင်းမှမို့လို့ဘုံဘုံရှင်းပြတာဟုတ်လားအသက်ရဲ့တဘာဝအမြဲတမ်းကုန်နေတဲ့အသက်ကကိုဘာလှုပ်လို့မလှုပ်လို့ तू ကတော့အမြဲတမ်းကုန်နေတဲ့ပုံမှန်ပဲသွားနေတဲ့ तू ကကိုယ်လုံးဝမငဲ့ဘူးနော်ဟုတ်လားသူတို့အလုပ်တွေများနေတာမပြီးသေးဘူးငါခဏလောက်ရက်စောင့်အောင်မယ်လို့ရှိလာဒီအသက်ကအချိန်နဲ့အသက်နဲ့ဟာနားလေတရားအရင်ကောင်းတယ်ဟုတ်လားဆိုရတာလို့လည်းမရဘူးတခါတလေကြတော့လည်းပဲအချင်းကိုကုံသေးခြင်းလိုက်တာနော်စိတ်ပြက်စရာအနေထားကြီးကိုကြော်လွှားခြင်းတဲ့အခါမျိုးဆိုအချင်းကိုကုံခြင်းတာဟုတ်လားကုံမာတော့ဒီရက်တွေကုံမာတော့ကုံမာတော့ဆိုလည်းမကုံဘူးတော့ပုံမာဟုတ်လားစဉ်းစားတော့အလွန်မှသစ္စာရှိမှန်ကန်တဲ့တဘာဝတရားတစ်ခုပဲကိုကသူ့ကိုဆွဲထားလို့လည်းမရတွန်းဖို့လို့လည်းမရသူကတော့ပုံမာပဲသွားနေတာမလုံရင်သွားနေတာလို့ကုံရင်းနဲ့သွားနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုပဲခေါ်တော့အသက်နော်အဲ့ဒီအသက်နဲ့ဘာနဲ့ကိုအခုရှင်းပြမှာတော့တမာရီပညာဘာဝနာဟုတ်လားတလုံးနဲ့ပြောရင်ပညာပေါ့အတိပေါ့နော်အဲ့ဒီအတိကိုသူရှင်းပြတာဒါကသူကဘယ်လိုလေးရှင်းပြတယ်ဆိုတော့အနိစ္စာတိသဘာဝေနအဘိနပိလနတောနေတာရတဣမတဇီဝိတတဘာဝနာနာမတာတော့တဲ့အသက်ကိုသူဘယ်လိုဝေဖန်တော့ဆိုတော့နေတာရတသူလည်းတန်ဖိုးမရှိဘူးလို့ဝေဖန်တယ်ဟုတ်လားအကြောင်းပြချက်ကဘာပေးတော့ဆိုတော့အနိစ္စာတိတဘာဝေနအဘိနပိလနထောတဲ့ပို့ဆိုးတဲ့သူကြတော့အနိစ္စာတိတဘာဝေနမတီးမြဲသောတဘာဝတရားကအဘိနပိလနထောတဲ့အဘိနဆိုတာဘာတော့အမြဲတမ်းဒီတရားတွေခဏလေးနာနေတာမဟုတ်လားဟင်အဘိနသုတ်တာအဘိနဆိုတာဘာတော့အမြဲတမ်းအမြဲတမ်းစဉ်းစားဆင်ခြင်မဲ့ချက်ကြီး၅ချက်ဩနာတိကွဲကနဲ့တွဲအမြဲနေတိုင်းရှုအဘိနသုတ်တာမှတ်တာနော်ဟုတ်လားခုမပြောရမယ်ဟုတ်လားအနိစ္စာတိတဘာဝေနအဘိနာပိလနထောပိလနထဆိုတာဘောက်တာနော်နှိမ့်ဆက်တာတစ္ဆာအနဲ့16ချက်ကျွမ်းကျင်ဘူးလားဟင်ဒုက္ခတစ္ဆာအနဲ့၄ခုထဲမှာပိလနထောဆိုတာထိတ်ဆုံးအပါလေပိလနဆိုတာဘာတော့နှိမ့်ဆက်တာဟုတ်လားအခုဘာပြောတော့မမြဲတဲ့တဘာဝတရားကြီးကအမြဲတမ်းနှိမ့်ဆက်နေတယ်တဲ့ဘုစုတို့ရှင်တန်မှုဆိုတဲ့အသက်ကိုတဲ့သူယက်တီယာမရဘူးဖြစ်တယ်ဒီမလို့လောက်ခါရှိတယ်မရှိတော့ဘူးနောက်ထပ်ဖြစ်လာပြန်တယ်ဒီတိုင်းသွားရတယ်သူနော်ကိုညံထက်ရင်ထက်တဲ့လောက်သူ့ရဲ့ဒီရှင်သန်မှုတူတောင်းပုံကိုဘုံဘုံတို့သိနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုရဲ့ညံကိုစမ်းတဲ့အရာပဲလို့တောင်ဘုံဘုံကပြောနေတယ်ဘလောက်မြင်တော့စာလေးကတော့စဉ်းစားတတ်အောင်သူကတော့အစာလေးတွေပေးတယ်နော်ရထစက်ကဟိုတနေ့ကဘုံဘုံပြောလိုက်တယ်ယထာဘိယယထာဘိယမြေကြီးပေါ်မှာတည်နေလိမ့်လိမ့်လိမ့်လိမ့်ပြီးတော့သွားတယ်ဟုတ်လားလိမ့်ရင်ချေရောက်သွားတာပဲလေဘဝယထာဘိကြီးနဲ့ဥမာပေးတယ်တကယ်တမ်းမြေကြီးနဲ့ယထာဘိနဲ့ထိနေတဲ့နယ်ပယ်ဟာဘလောက်ကျယ်တော့တည်တည်လေးနော်အဲ့လိုပဲဘုန်းဘုန်းတို့မှာဘဝမှာတကယ်ရှင်းရှင်းနေတဲ့တကယ်နေနေနေတဲ့အချိန်လေးကဘလောက်တုန်းတစ်စက္ကန့်ဆိုရင်များလွန်းတယ်နော်မီလီစက္ကန့်လောက်တော့ကြောမှရမယ်တူနော်တတတတတသွားတာပဲတောက်လျှောက်နောက်ကဟာပြီးတာအဲ့ဒီဘိန်းလေတဲ့ကိစ္စကြည့်မြေကြီးထိပြီးတော့ဘိန်းလေတဲ့ရှေ့ရောက်သွားတယ်ထီပီးသားလေးကလွတ်သွားတယ်မထီသေးတာထီတယ်ထီပီးသားလွတ်တယ်အဲ့လိုနေနဲ့သူရှေ့ရောက်သွားတယ်နော်ရုပ်နာကြတော့သူကမဖြစ်သေးတာတွေကရှေ့ကကြိုးစောင့်နေတယ်လို့လည်းမရှိဘူး တော့သူအကြောင်းအကျိုးအခုဖြစ်အခုပြက်အခုဖြစ်အခုပြက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းသွားတာအဲ့ဒါတွေကိုတုတ္တမယဉာဏ်နေနဲ့နားလည်ထားရင်ဝိပဿနာရှုတဲ့နေရာမှာအများကြီးအထောက်အကူပြုတ်မယ်လို့ဖုံဖုံထင်တယ်။အခုပဲဖြစ်ပြီးတော့အခုပဲမရှိတော့နောက်တစ်ထပ်ဖြစ်တယ်ဒလဇက်အလွန်မြန်ဆန်တဲ့အရှိန်နဲ့လို့ပြောရင်တော့ပို့ပြီးတော့နားလည်မလားမသိဘူးနော်။တောက်လျှောက်သွားတာသူကအဲ့ဒါညာဘလောက်ထိမြန်မြန်ပိုင်းဖြတ်နိုင်မလို့ဒါကြောင့်ဘဝမှာတကယ်အသက်ရှင်နေဆိုတာစိတ်တခဏလေးတစ်ခုပဲလို့ပညာရှင်တွေကအဲ့လိုပြောတာ။ဘာမှလက်မခံနိုင်ကြမရှိဘူးနော်။မင်းအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီတော့ဟာ50ရှိပါပြီ60ရှိပါပြီ။အဲ့ဒါတွေကနေခဲ့တဲ့ကာလတွေကိုသူကသူတွက်ပြီးတော့ပြောတာ။တကယ်နေခဲ့ရတာကခဏလေးပြီးခဏလေးခဏလေးပြီးခဏနှစ်ခဏတောင်တပြိုင်တည်းထက်ကျုပ်တို့နေခွင့်မရှိဘူး။အဲ့ဒီခဏလေးနေလိုက်ရတာကိုသုံးရင်သုံးမသုံးရင်ကုန်ရော။နောက်ထပ်ဒါမဲ့ तू ကတော့ပေးနေတယ်ရောက်နောက်ထပ်ဒီတစ်ခဏမင်းမေ့လို့မသုံးဘူးဆိုရင်နောက်တစ်ခဏငါထပ်ပေးမယ်အဲ့ဒီဟာလဲကိုကမသုံးနိုင်ဘူးအကုန်သွားပြန်ပြီ तू ကတော့ကိုသုံးသုံးမသုံးသုံးဒေဝတော်ပါပေးနေတယ်ကျုပ်တို့လည်းဒါကြောင့်အလကားရတယ်ထင်နေတာဘဝကိုအမှအလကားရတာတော့မဟုတ်ဘူးအကြောင်းတရားတွေကပေးတယ်လို့တင်စားပြောလို့ရတယ်အကြောင်းတရားတွေကဘာတွေလို့ကံစေဥဒုအာရာအထူးသဖြင့်နော်စေရဲ့ဥဒုရဲ့အာရာရဲ့ကိုတာတာလေးထားလိုက်ကံအကြောင်းတရားအဲ့ဒါအလုံးအားကြီးတယ်။ तू ကမပေးတော့ဘူးဆိုတော့တောက်လျှောက်ရက်မှာ။तू အစွမ်းနဲ့ရက်တည်နေတာ။ तू ကုံတဲ့နေ့ရက်မှာနော်။အဲ့ဒါ तू ကုံပြီဆိုရင်ဒီပြင်အကြောင်းတွေကလည်းဖြောက်ဖြစ်ချင်ရည်ဖြောက်ဖြစ်ကုန်တာ။ဟုတ်လား။ तू ကုံတာနဲ့အဲ့ဒါရက်ရမှာအိမ်ရင်ကုံရင်နိုးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။တမင်းစားရင်ကုံရင်အပိတအောင်စားလဲရမှာမဟုတ်ဘူး။အခုကျွတ်တော့အဲ့ဒါတွေကိုမမြင်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ကိုယ်အလကားရပြီးတော့တန်ဖိုးလည်းမထားဘူးနော်ရှင်တန်ဖိုး။အဲ့ဒါဘုရားတော်ကအဲ့ဒါကိုပြောတာ။ဒီရှင်တန်ဖိုးကအချိန်တိုင်းကုန်တယ်သုံးညသုံးမသုံးညလဲသူကတော့ကုန်မှာပဲသုံးလိုက်ရင်တော့ကိုယ့်တို့တန်ဖိုးရှိတာရမယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘယ်ဟာကိုတန်ဖိုးအရှိဆုံးအနေနဲ့ဒီအသက်သေးကယူသင့်တယ်လဲလို့မေးရင်ပညာတဲ့ဘာဝနာတရားအသိပေါ့နော်ဘာလို့သိတာလဲဆိုတော့ဒီဘဝရဲ့အကြောင်းဒီယုံနာဟာဒီလိုဖြစ်နေပါတယ်လို့သိတာကိုကအဲ့ဒါပညာပဲဟုတ်လားဘဝအမြဲတမ်းကုန်ကုန်သွားနေတယ်ကွာအသက်ကအမြဲတမ်းကုန်ကုန်သွားနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့တန်ဖိုးမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကုံကုံသွားနေတယ်လို့သိတဲ့အသိကြတော့တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတော့သဘောပေါက်လားမသိဘူးဟင်ဘဝကတော့အမြဲကုံနေလို့တန်ဖိုးမရှိဘူးဒါပေမဲ့အမြဲကုံနေတယ်လို့သိတဲ့အသိကြတော့တန်ဖိုးရှိတယ်ဘောင်းဆိုအဲ့ဒီအခြေအနေဆိုကသူထုတ်ဆောင်သွားမှာပဲနော်ဒါကိုဘုရားလောင်းကပြောတာဟုတ်လားအနိစ္စာတိတဘာဝိနဘိနပိလနတ်ထောမမြဲခြင်းသဘောတရားအမြဲတမ်းပျောက်ပျောက်ကုံကုံလိုက်နေတဲ့သဘောတရားကအမြဲမပြတ်နှိမ့်ဆက်နေလို့ဒီနေနေရတယ်ဆိုတဲ့ရှင်သန်မှုလေးဟာသူကြီးတက်တက်ဘာတန်ဖိုးမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီနေနေရတဲ့အခိုက်လေးမှာအလွန်တန်ဖိုးကြီးတဲ့ပညာကိုရအောင်ယူနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပညာတန်ဖိုးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပညာကလည်းတခြားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအသက်ကြီးကအဲ့လိုဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီယုံနာကအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့တရားပါလို့သိလိုက်တာကိုအဲ့ဒါပညာပြောတာပဲသဘောပေါက်လားနော်ဘဝကဘာတန်ဖိုးမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘာတန်ဖိုးမှမရှိဘူးလို့သိတဲ့အသည့်ကတန်ဖိုးရှိတယ်နားလေးနဲ့လဲနေရနော်သဘောပေါက်လားအတွဲပဲနဲ့တွဲဖျားလောင်းပြတ်သက်ပေါ်တက်ပြီးတော့စဉ်းစားတာတော့သုံးတွဲအဲ့ဒါနောက်ဆုံးအတွဲရတော့နော်နည်းနည်းလေးနားလေဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့အုပ်နောက်ကလေးကိုနည်းနည်းလေးနော်သုံးရမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးကိုအချင်းယူပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်နော်ဘယ်နှမျိုးပြောလိုက်တော့သုံးမျိုးနော်ပိုင်ဆိုင်မှုဟာပျက်စီးစရာအကြောင်းတရားတွေတွေးပြီးတော့မြန်မြန်ပျက်စီးတယ်လို့နော်အကာသဘောသာဖြစ်တယ်သို့တော့စွန့်လွတ်မှုနဲ့ဘုံတို့ရောရှက်နိုင်မယ်စွန့်လွတ်မှုဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကတန်ဖိုးရှိသွားပြန်တယ်ဟုတ်လားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့အမြဲတမ်းနာကျင်ခက်ခဲမှုကိုဖြစ်စီတဲ့ယောဂနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ဖိုးမဲ့တယ်သို့တော့ကိုချင်းသီလဖြစ်အောင်သူ့ကိုပဲအရင်အနည်းပြုတ်ပြီးတော့လုံနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့သူကတခါတန်ဖိုးရှိသွားပြန်တယ်ဟုတ်လားအမြဲတမ်းပြီးပြီးလိုက်နေလို့ဒီအသက်ဆိုတဲ့သဘာဝကတန်ဖိုးမရှိဘူးသို့တော့ဒါကြီးကဒီလိုပါလားလို့ဘဝရဲ့တန်ဖိုးမဲ့ဖို့တော့မမြဲဖို့ကိုသိရတဲ့အသိဉာဏ်ကတော့အလွန်မှတန်ဖိုးကြီးတယ်ဘလို့သူ့ကိုတန်ဖိုးကြည့်ရလို့ပြောတော့လိုရင်းပြောရင်အဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘာဝတွေကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်အောင်ဆွဲထုတ်နိုင်မှာအဲ့ဒီပညာဆွဲထုတ်အဲ့ဒါကိုမမြင်တဲ့အခါကျတော့ဘုံဘုံတော့မက်မောစရာလို့ထင်ပြီးတော့မက်မောရောမက်မောတော့ဒါပဲပြန်ရဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုမြင်မယ်ဆိုရင်ဒါကြီးကကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးလို့ဒုက္ခသစ္စာသဘောကိုနားလည်သွားရင်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့မွန်မြတ်တဲ့အကောင်းဆုံးချမ်းသာလို့ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရသွားနိုင်တယ်သူ့ပုံမှာမက်မောမှုစွန့်လွတ်နိုင်တာနဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရမှာပဲတကယ်တမ်းကဟုတ်လားเนาะမဲ့ညာဆိုတာဘာတော့ဝိရာကเนาะဆွဲမမှုဘာလို့တာတော့เนาะလုံးဝချုပ်ငိမ့်သွားအောင်ဖြတ်တော့ပြတ်တာဆွဲမမှုတွေကိုစွန့်လွတ်သွားတာစွန့်လွတ်နိုင်တာဟုတ်လားဆွဲမစရာမဟုတ်ဘူးလို့စွန့်လွတ်နိုင်တာ ကိုကျွတော့အမှန်မသိတဲ့အခါကျတော့မစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးညကတွဲတားနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒီဥစ္စာကိုဖြတ်တောက်နိုင်တာနဲ့ရုပ်နာနဲ့ဘာမှမဆိုင်နဲ့အတ္တခတ္တတနိဗ္ဗာန်ကိုဘုံဘုံတို့မျက်မှောက်ပြုနိုင်မယ်အခုနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်မပြုနိုင်ဘူးဆိုတာဟောအလွယ်ဆုံးနားလည်အောင်ပြောရုပ်နာပေါ်တန်ရောစင်ပဲပြတ်လို့ပဲဒါပဲဟုတ်လားတန်ရောစင်ကဘာလို့မပြတ်ဘူးဆိုတော့ကောင်းတယ်ထင်နေတာသူကသူချိတ်ဆက်ပြီးတော့သွားနေတာနော်ကောင်းတယ်လို့ထင်နေသေးသမျှတန်ရောစင်ကတော့ဖြစ်နေမှာတန်ရောစင်ဖြစ်နေသေးသမျှအငိမ့်တက်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်မှာမဟုတ်ဟုတ်လားဒါကောင်းနေရဘာလို့ထင်းနေတာလဲဆိုတော့သတိမထားတော့ကောင်းနေထင်းနေတာပေါ့ဒါကြောင့်မဘလို့နေရတော့သတိထားနေရသူဒီကောင်ဒီလူဟာအကောင်းလားအဆိုးလားဒီဖြစ်စဉ်ဟာနော်တကယ်မမောတင်းတဲ့အရာလားမမောတင်းတဲ့အရာလားကိုယ်တိုင်ညံနဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်အောင်လို့ကိုမမောနေတဲ့အရာတွေကိုပဲနော်ဒါတွေကဘာတွေတုံးဆိုတာကိုကိုယ်ပိုင်ညံနဲ့သိအောင်စူးစမ်းတာနော်ဖះဆရှိတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေပြောတာတော့ကြားဖို့ပြီးပြီနော်ကျုံနာမကောင်းဘူးဒုက္ခသစ္စာတော့ချဘူးလေဒါပေမဲ့စိတ်ကတကယ်နားလဲလားမလဲသေးဘူးဘုံဘုံနဲ့နားမလဲသေးဘူးဟုတ်လားနားလဲအောင်လို့ဘာလုပ်နေတာတော့ကြိုးစားတဲ့အဆင့်ပဲရှိတယ်သဘောပေါက်ရလားအဲအဲ့ဒါဒီနီလန်းဟာသတိပဋ္ဌာန်နီလန်းဟာဒါအမှန်ကန်ဆုံးနီလန်းပဲနော်သူ့အကြောင်းကိုသိခြင်းသူ့ကိုဘာလုပ်မှာတော့ကြည်ရတယ်ဒါပဲအခုသူ့အကြောင်းသိခြင်းလို့သူ့ကိုကြည်နေကြတာနော်တရားရှာကိုမှတွေ့ဆိုတာအဲ့ဒီအသေးပဲကိုပြောတာနော်ကိုအကြောင်းကိုနားမလဲလို့အဲ့ဒါဒုက္ခရောက်နေတာเนาะကဲလေးနေတဲ့တရားတွေလည်းပဲเนาะဒါနာတရားနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါเนาะအဲ့ဒါဘုံတို့ပျက်စီးနေတဲ့အရာအားလုံးထဲမှာမပျက်စီးတဲ့အရာဘာလဲတခုပဲရှိ誒အဲ့ဒါကဘာလို့ဝိတ္တကုသိုလ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုတောင့်တပြီးတော့ပြုတဲ့ကုသိုလ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကိုပဲဘုံတို့ဘယ်နှမျိုးခွဲပြီးတော့ဒီနေ့နားလည်ကြည့်ကြတာတော့၃မျိုးဒါနာရဲ့တိလရဲ့တမာတိပညာလို့ဆိုတဲ့ဘာဝနာရဲ့အဲ့ဒါကိုဘယ်တည်းကနေထုတ်ယူမှာတော့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကနေဒါနာကိုထုတ်ယူမယ်အခန္ဓာကိုယ်တွေကနေသီလကိုထုတ်ယူမယ်ရှင်သန်းနေရတဲ့ဒီအသက်နော်တစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်ရှင်းနေရတဲ့အနေအထားလေးတွေကနေပြီးတော့ဘာကိုထုတ်ယူမလို့ပညာဆိုသောဘာဝနာကိုထုတ်ယူရမယ်အဲ့ဒါတွေကိုစွန့်အားရှိသမျှထုတ်ယူနိုင်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီဒါနာသီလတမာတိပညာဝိတ္တကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆုစုလို့ကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီမဉ္ဇဉ်ပုညမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုဝေရစေကုန်တော်ဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည
1: ်းဧဝမေတ္တာဧကံသမယဘဂဝတောတိယဝိဟာရတိစေတဝနေအနာဒပိဏိကသအာရမေဧကံတဝတ္တသမယခာ၌ဘဂဝါဘုံတော်ကြောင့်ပါတကယ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြည့်သည်တဝတရားတဝတိတိနိနစ္စောအနာတပိဏိကသအနာရပိတတိယအာရမေနလမှုတေယပြောဝဲရကောင်း

တခြင်းတုံးကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသာဝတိတိဇေရွန်ကျွေးချောင်းတော်မှာကင်းအောင်စံပြောတခြင်းတုံးတော်မူစဉ်ကျညတရနတ်တရမြတ်စွာဘုရားတန်ရောက်မြတ်စွာဘုရားတန်ရောက်လာပြီးတော့ကိန္သုဇနေတိပုရိသကိန္သုဇနေတိပုရိသဗန္ဒိမြတ်စွာဘုရားတဲ့ပုရိသတလူနာမြမတ်တော်ဝါရဲ့လို့စနေတိဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တဲ့တရားကြီးကိန္သုပဲတရားလေမိလိုက်ပြန်ပြီကောမြတ်စွာဘုရားတဲ့လူနာမြမတ်တော်ဝါရဲ့လို့ဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တဲ့တရားကပဲတရားလေမိအဲ့လိုမိတဲ့ကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဖြေတယ်တဏ္ဏစနေတိပုရိသဘောဓိယဗုဒ္ဓဝန္တတဲ့ပုရိသကလူနာမြမတတ္တဝါရဲ့လို့ဇဏီတိဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တဲ့တရားပြီးတဏ္ဏသမုဒယသစ္စာဆိုတဲ့တဏ္ဏတရားပဲမိလိုက်တဲ့ဒီကုန်းကလူနာမြမတတ္တဝါရဲ့လို့ဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တဲ့တရားကဘယ်တရားလဲလို့မိတယ်ဘုရားကဖြေတယ်လူနာပြမတတ္တဝါရဲ့လူချင်းအောင်လုပ်တတ်တဲ့တရားကတဏှာပဲဗေဒရားလည်းပဲလူဘဝဒုက္ခန္တာရတာလည်းတဏှာနတ်ဘဝနတ်ခန္တာရတာလည်းတဏှာဇမဘဝဇမခန္တာရတာလည်းတဏှာတိရစ္ဆာန်ဘဝတိရစ္ဆာန်ခန္တာရတာလည်းတဏှာအပေဘဝအပေခန္တာရတာလည်းတဏှာဒါဖြင့်လူနာပြမတတ္တဝါရဲ့လူလုံးချင်းအောင်လုပ်တတ်တဲ့တရားကတဏှာပေါ့မှန်မို့လားအဲ့တော့အဲ့တဏှာပင်လိုက်ရင်ဘဝပြတ်တယ်။တဏှာပင်လိုက်ရင်ဘဝပြတ်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားလောင်းအဂိတိယတေကြီးချာ။တရားမင်းကြီးကအလူကပုံနာအပင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့သွားပြီးတော့လူခံ။အဲ့လိုလူခံတဲ့အခါကျတော့ဘုရားလောင်းအဂိတိယတေကြီးကအယံနဲ့ပြုတ်ထားတဲ့ကမေယျပြုတ်လို့လောင်းလိုက်တယ်။အဲ့ဒီနတ်ခါ

0: န္တမသမမိဝတဝဝတဝနတုတနေတရားမေပုဏ္ဏဘောနဘဝနဘဝတေတပံဖြစ်ရခြင်းဒီလေဒုက္ခဆင်းရဲလာပါပြီဘဝမဖြစ်တရားပါစုတော်ပါတယ်ဘဝမဖြစ်တရားဒါနာပြုလို့ဆုတောင်းဘဝရရင်ခန္ဓာရခန္ဓာရရင်ပြည့်စုံပါ့ဘို့အဲ့ဒါကြောင့်ဘဝမဖြစ်တရားဒုက္ခဘုနာဘဝတက္ကတိရသံသာပေရဏတရိရသသခန္ဓာကိုယ်ပေရဏပြည့်စုံခြင်းဒီလေဒုက္ခဆင်းရဲလာပါပြီဘဝရတဲ့အတွက်ခန္ဓာရတဲ့ခန္ဓာရတဲ့ပြည့်စုံပြည့်စုံတဲ့နေရာမှာတဲ့မအိုခြင်းမနဲ့လည်းဘဝရတယ်မနာခြင်းမနဲ့နာရတယ်မသိခြင်းမနဲ့သိရတယ်မပြည့်စုံခြင်းမနဲ့ပြည့်စုံပြီးနေရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘဝမဖြစ်ပြရဘူးဒုက္ခကုဏဘောတက္ကတိရသသပြေရဏတမောမရဏဒုက္ခတမောမရဏတွေ့တွေ့နဲ့ပြရာခြင်းလည်းဒုက္ခဆင်းရဲလာပါလေဤဘဝရတဲ့အတွက်ခန္ဓာရတယ်ခန္ဓာရတဲ့အတွက်ပျက်စီးတယ်ပျက်စီးတဲ့နေရာမှာသတ္တဝါတွေကတွေ့ဝေပြီးတော့ပျက်စီးတာညတယ်သတ္တဝါတွေကတွေ့ဝေပြီးတော့မပျက်စီးဘူးလားလောဘတရားတွေနဲ့လည်းတွေ့ဝေပျက်စီးကြတယ်ဒေါသတရားတွေနဲ့တွေ့ဝေပျက်စီးကြတယ်မောဟတရားတွေနဲ့တွေ့ဝေဖြစ်ရှိတာမာနတရားတွေနဲ့တွေ့ဝေဖြစ်ရှိတာကိလေသာတရားတွေနဲ့တွေ့ဝေပြီးတော့ဖြစ်ရှိတဲ့တ attva တွေများတယ်အဲဒါကြောင့်ကိလေသာတရားတွေနဲ့တွေ့ဝေဖြစ်ရှိတဲ့တ attva တွေကတွေ့ဝေတဲ့ဘဝပဲရောက်တတ်တယ်အဲဒါကြောင့်ဘဝမဖြစ်ပြရဘူးဓမ္မကြီးဓမ္မိုက်တော်တမ်းမြဲအရိုက်တော်တမ်းမြဲဒီနေ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ကံကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်မိသားစုတဲ့တော့ကမှဘဝမဖြစ်ပြရဘူးနော်ဘဝမဖြစ်ပြရစေနဲ့ဘဝရရင်ခန္ဓာရမယ်ခန္ဓာရရင်ပျက်စီးမယ်ဟုတ်တော့မလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘဝမဖြစ်ပြရစေနဲ့အဲ့တော့ဘဝမလူရင်တော့ဘုရားညာသိတတ်ပါဘာကိုပေးရမလဲတဏှာကိုပေးတယ်တဏှာပေးဘဝပြတ်မှန်ရလားအခြေရည်မိရတဲ့မိဘကလူနဲ့မှာတတ္တဝါရင်သူဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တဲ့တရားကဘယ်တရားလဲပေးတယ်ဘုရားကကြည့်တယ်လူနာကြမှာတတ္တဝါရဲ့လူဖြစ်အောင်လုပ်တာတဏှာတဏှာပင်ဘဝပြတ်ဖြစ်ကိန္ဒုဇနေတိပုရိသကိန္ဒုတတ္တဝိဒဝတိဗန္ဒီဘုံတော်ကြောင့်ဘုံနဲ့သိဇုနာမူရမြတ်စွာဘုရားတတ္တလူနာကြမှာတတ္တဝါတိယတန္တမဝိဒဝတိဖြိတ်ချုပ်ရကတဲ့ဆိုတဲ့တရားဒီကဂိတုပဲတရားနဲ့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားတဲ့လူနာကမှာတတ္တဝါတည်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာထိမ့်ချုပ်ရဖြစ်တဲ့တရားတရားနဲ့မေးဒီတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဖြေတယ်တဏ္ဏဇနေတိပုရိသစိတ်ဓမ္မတဝိတဝတိဘောတိဝဘုဒ္ဓဝနတတသာထုလူနာကမှာတတ္တဝါတည်းရဲ့တဏ္ဏမှာဝိတဝတိထိမ့်ချုပ်ရခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တရားကြီးကစိတ်တတ္တဒဂါတိရဲ့စိတ်ဒဂမကြီးရဲ့စိတ်မှန်ရဲ့လားလူနာကမှာတတ္တဝါတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာထိချိုးရခက်တာစိတ်လောဘဖြစ်တာလည်းဒီစိတ်ဒေါသဖြစ်တာလည်းဒီစိတ်မာနဖြစ်တာလည်းဒီစိတ်ယာကဖြစ်တာလည်းစိတ်ဒီစိတ်ကိလေသာဖြစ်တဲ့ဒီစိတ်အဲဒီစိတ်ကလေးကိုနိုင်အောင်ဖြေဘဝပြတ်စိတ်နိုင်ရင်ဘဝပြတ်တော့အဲဒီစိတ်ကိုနိုင်အောင်ထိနေတဲ့ဒီတုပ်ကဘဝပြတ်သွားလို့ဆိုတော့ဒုက္ခသာမလေးဘာသာမလေးရတယ်ဒုက္ခသာမလေးဒုက္ခသမတေရှင်ပြုပြီလို့ဘုရင့်ဘဝနဲ့ခုနှစ်ရက်ပဲနေကြရရှင်ရမြောက်တဲ့နေ့မှာအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရုရကြီးနဲ့ဆုံးမရဘူးဆုံးမကြဆုံးမရဘူးဆုံးမကြတဲ့အခါကျတော့လမ်းမှာဖာတွေ့တယ်လေသမားကြီးညီမောင်းတွေ့နေတာတွေ့တော့ကိုရင်ကအရှင်မရသာပါဆိုတယ်ဟဲ့ကိုရင်လေသမားကြီးညီမောင်းတွေ့နေတာအရှင်မရတဲ့ရေဆိုတာသိရှိပါလားဗျာ။တရားနာပိတ်တဲ့ရေသိရှိတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဟဲ့ကိုရဲ့ရေပဲသိရှိ။အော်သိမရှိတယ်။ကိုလိုရရအောင်ညောင်းဖောက်ကိုရရနိုင်ပြီလားပဲ။ငါသိရှိတယ်တာ။ငါသိကိုငါကမ္မဋ္ဌာန်းကိုလည်းသုံးပြီးတော့ငါလူချင်းနဲ့ပုံစံရအောင်အထုပ်ပြန်ရတာပေါ့။ဘယ်နဲ့နဲ့တန်းလေး။ဘယ်နဲ့ပါဗျာ။ဘယ်နဲ့တန်းလေးတော့။တခါကြည့်ကြကြပါဘာတွေ့တယ်ဆိုတော့ လေးသမားတွေကောက်နေတဲ့ညတဲ့နေမှာပို့ပြီးတော့ဖြောင်းရှင်ဘုရားသာပါတော့ဟဲ့ကိုရင်လေးသမားတွေကောက်နေတဲ့ညတဲ့နေမှာပို့ပြီးတော့ဖြောင်းရှင်ဘုရားဘုရားဆိုတော့ကိုစိတ်ရှိပါတလားဗျာဟဲ့ကိုရင်ဘယ်ညာစိတ်ရှိမလဲအော်စိတ်မရှိတဲ့ညကောက်နေတဲ့ညမိမာပို့ပြီးဖြောင်းနေရတဲ့နေတာငါစိတ်ကောက်နေတဲ့ငါစိတ်ကမ္မထာဝင်နဲ့တွဲပြီးတော့မာလူခြင်းနဲ့ပုံစံရအောင်ဖြောင့်ရရနိုင်ရမှာပေါ့။ဘယ်နဲ့နဲ့သားလေးရဲ့ဘယ်နဲ့သားလေးတောင့်ရဲ့ဟာစိတ်တကကြီးရဲ့စိတ်တကမကြီးရဲ့စိတ်ကောက်တာနဲ့ဖြောင့်တာဘယ်ဟာများလဲ။ကောက်တာပါဗျာ။ဒါတော့ကောက်တာပြန်တာနိဗ္ဗာန်ရအောင်ဟုတ်ပေါ့။ဟုတ်တော့ဟုတ်လား။အဲကောက်တာနဲ့ဖြောင့်တာဘယ်ဟာများလဲ။ကောက်တာပါဗျာ။ကောက်တာများ။ဒါရှိတဲ့ကြောသားပါတွေ့တယ်ဆိုတော့လက်သမားတွေဒီခုန်နေကြသိနေကြတွေ့ရှင်ဘုရားသာပါဆိုဟဲ့သူရင်လက်သမားတွေဒီခုန်နေကြသိနေကြပန်းဆွဲတွေပန်းတော်တွေတကားပေါင်းတွေကြီးတွေ့လို့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံတွေရောခုန်တွေ့ရှင်ဘုရားသစ္စာဆိုတာသိရှိပါတယ်ဟဲ့ကိုရင်တဲ့သစ္စာပဲသိရှိဩသိမရှိတဲ့သစ္စာကိုလိုချင်တဲ့ပုံတွေရောတကားပေါင်းတွေကြီးတွေ့ပန်းဆွဲတွေပန်းတော်တွေကိုလိုချင်တဲ့ပုံတွေရောခုံရရရနိုင်သေးတာပဲငါသိရှိတဲ့တာငါသိကငါကမ္မထာကွန်နဲ့သမီးတာငါလိုချင်တဲ့ပုံကံရအောင်အထုတ်ရရအောင်အဲ့တော့ကျွန်မရတဲ့ဆုံးတာကြောက်မစင်ကြောက်ပြရတယ်တပည့်တော်ကြောင်းပြန်ပြီးတော့တရားအထုတ်တော့ပဋိညတလေးနဲ့ပဋိညတလေးတပည့်တော်ကြောင်းပြန်ပြီးတော့တရားအထုတ်တော့အဲ့ဒါနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြောင်းပြန်ပြီးတော့တရားအထုတ်အဲ့တော့ကိုယ်ရင်ဆိုတော့တရားနာသိတာပေါ့ဘယ်တော့ကိုယ်အမူအရာနဲ့ကျင့်ကြည်သွားလို့အမူအရာလဲရင်ကြီးသွားတယ်။ဒါကြောင့်တာမဏေညာကိုကိုရင်သောပါပြီနော်။ဒါပြုလို့ကိုရင်ခေါ်တယ်။ကိုအမူအရာရင်ကြီးလို့နှုတ်အမူအရာရင်ကြီးလို့ကိုရင်။ဒါပြုလို့ကိုရင်ခေါ်တယ်။ကိုအမူအရာရင်ကြီးလို့နှုတ်အမူအရာရင်ကြီးလို့ကိုရင်။ကိုအမူအရာရိုင်းဆိုင်နေတဲ့နှုတ်အဝယ်ရိုင်းဆိုင်နေတဲ့ကိုရိုင်း။ဟုတ်တော့မလား။ကိုကကိုရင်နဲ့ကိုရင်တရားများတယ်။ရန်တကားလာပြောတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါအဲ့ဒါကိုကိုမူရရန်တိုင်းနေကိုရနှုတ်မူရရန်တိုင်းနေဆိုရင်ကိုရအဲ့တော့ကိုမူရရင်ချင်းနေနှုတ်မူရရင်ချင်းနေဆိုရင်ကိုရမှန်မှန်နော်အဲ့တော့ကိုမူရနဲ့ရင်ချင်းသာပဲနှုတ်မူရလည်းရင်ချင်းသာဖြစ်ရတော့ဘာမူရလေးကျင်ရမလဲစိတ်အမူရလေးကျင်ရဘာမူရဖြစ်မလဲအဲ့တော့စိတ်အမူရကိုကျင်တဲ့နေရာမှာဝိရိယနဲ့တတိယသမာဓိရဲ့ပညာရဲ့သက္ကပါလေလေးပါဝရိယရဲ့တတိယသမာဓိရဲ့ပညာရဲ့အဲ့ဒီလေးပါဖြင့်စိတ်ကလေးကိုကျင်လိုက်တမောတဲ့ပဲပြရတဲ့ကိလေသာကုက္ကညာတာဖြစ်ဘာဖြစ်ပါလဲအဲ့ဒါစိတ်နိုင်လို့လားမနိုင်လို့လားစိတ်နိုင်လို့အဲ့တော့စိတ်နိုင်ရင်လည်းဘဝပြတ်စိတ်နိုင်ရင်လည်းဘဝပြတ်တယ်ဘယ်နဲ့ချက်ကြည့်ပါလဲ။နှစ်ချက်ကြည့်။ဟောတဏ္ဍပယံဘဝပြတ်တယ်။စိတ်နိုင်ရင်ဘဝပြတ်။ဘယ်နှချက်လဲ။နှစ်ချက်။ကေတုဇနေတိပုရိသံကေတုတတဝိတဝတိ။ကေတုသံသာရမပါတိ။ဗာတိနသဗျာသံသာရသံသရာဓမ္မအာပါတိကျင်လည်းဒီလည်းပုဂ္ဂိုလ်စရာသိသူပဲပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖျား။ရသဗျာတဲ့။သန္တရာရမ်းမှာကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲ။ဒီတော်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကပြောတယ်။တဏ္ဍဇနေတိပုရိသံစိတ်တမတဝိတဝတိ။တတောသန္တာရမဘာတိ။တတောသန္တာရမဘာတိ။ဘာဒီယမုဒ္ဒဝနတ။သန္တာရံသန္တရာရမ်းမှာအာပါတိကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာတတောလူနတ်ဓမ္မတတဝါတိ။သန္တရာရဲမှာကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလူနာကျမ္မာတ္တဝါလေးသန္တရာရဲမှာကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လဲလူနာကျမ္မာတ္တဝါလေးပါဗျာလူနာကျမ္မာတ္တဝါလေးဘာဖြစ်လို့သန္တရာရဲမှာကျင့်လဲပြီးတော့နေရတယ်လဲဆိုစိတ်မနိုင်လို့ဘာမနိုင်လို့လဲတက္ကကြီးတွေစိတ်နဲ့နေတာနိုင်သေးဘူးလားတက္ကမကြီးတွေရောကိုယ်တော်ရော ရောလည်းမနိုင်ဘူး။တိမ်မိုင်းတယောက်ကသူရှင်လာလျှောက်တယ်။ရှင်မရတဲ့ရှင်မရတရားကိုသိကောင်းတယ်လေ။အဲ့တော့တဲ့ရှင်မရကိုတပည့်တော်သိကောင်းတယ်လေ။အရှင်မရလူရင်နဲ့ကားလေတပည့်ကြက်ကြက်သာဝယ်ပြီးသူလျှောက်တာပမန္တတာ။ရှင်မရလူရင်နဲ့ကားလေတပည့်တော်ဝယ်လူပဲလေ။ရမယတရင်သုံးဖို့ရာအတွက်ကြကြနနာတောက်ဆောက်ပြီးတော့ဒူရမယ်။ဒါပေမဲ့ရှင်ဘုရားလူမထွက်ရဘူးတော့။တော့ကြွားကြနေလိုက်ရ။အဲ့ဒါနဲ့ကိုရောပြောတယ်ဒေဂမကြီးပြုတ်သိမနိုင်ဘူး။သိနိုင်လား။နိုင်ပါဘူး။သိနိုင်တယ်ဘဝပြတ်ပြီလေ။မှန်တယ်မို့လား။သိနိုင်ရင်ဘဝပြတ်။သိမနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝပြတ်သည်။သိမနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘောပြစီဘောပြစီကိုပြောပြမယ်။ဘုရားကဟာရိယသယတိဆိုတာရှိတယ်။ဘုရားလားပရိသတ်ယတိ။ဟာရိယသယတိဟာဗာရဏသီမင်းကြီးရဲ့နတ်တော်ကိုဆုံးမကြွ။နန်းတော်ဝရတ္ထတဲ့တပည့်နဲ့တည်းဘုရားကပြောတယ်ဆိုတော့မိမိရဲ့ခံကြည့်ကိုသတ်တယ်။တွေ့တွေ့ရင်တို့ဘုရားလောင်းအရိသယတိကြီးอ่ะအဲ့ဒီဘိမယခံပြီးတော့အတင်းပလက်ကလာပြီးတော့ဘုရားလောင်းတို့ကြီးဒီအကြောင်းကိုဗာရဏသီမင်းကြီးကြားပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားလောင်းအရိသယတိကြပ်သွားပြီးအရိသယတိကြီးอ่ะလူတွေလိုပဲကမကုန်ခံစားနေတယ်ဆိုတာမှန်လားလေဘယ်မှန်တယ်တဲ့ခင်ဗျာမညာဘုရားလည်းမှတ်တယ်အရိဒာယတိယဒုရီလိုပဲကာမဂုဏ်ခံစားနေလို့ဆိုမှန်တာမှန်ပါတယ်ညာအဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဗာရဏသီမင်းကြီးကပြောတယ်လေအရှင်ဘုရားနဲ့အလကားပဲအရှင်ဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ပညာတရားကအလကားပဲဒီလိုဖြစ်နေတာအရှင်ဘုရားနဲ့အလကားပဲရှင်ဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ပညာတရားလက်ကားပဲသူတို့ဖြစ်တယ်။အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လောက်ရိစ္ဆာရဲ့သိရပါတော့လဲ။တကားတော်ကိတ္တရာလောကမှာအမတန်အားကြီးတဲ့တရား၄ပါးရှိတယ်လေ။အားကြီးတဲ့တရားဘယ်နှပါးရှိလဲ။၄ပါး။ရာဂောဒေါသမတော်မောဟယတ္တပင်ညာသရတိ။ရာဂောရာဂတရားဒေါသဒေါသတရားမတော်မာနတရားမောဟမောဟတရားဘယ်နှပါးလဲဒီပါရာဂတရားရဲ့ဒေါသတရားရဲ့မာနတရားရဲ့မောဟတရားဘယ်နှပါးလဲအဲ့ဒီ၄ပါးပေါက်ပြန်လာပြီဆိုရင်လေပညာပညာတရားတွေနာကာရတိမတတ်နိုင်ဘူးတရားမှတ်တာနော်ရာဂတရားရဲ့ဒေါသတရားရဲ့မာနတရားရဲ့မောဟတရားအဲ့ဒီလေးပါဖောက်ပြန်လာလို့ရှိရင်ပညာပညာတရားတွေနားကြရတယ်မတတ်နိုင်ဘူး။ဒီလိုပြောတယ်။ဘောဘောတဲ့ဥပမာအပြုရောက်ဆွေရင်။ရေကြီးကလည်းအမတန်တန်တယ်ရေကလည်းအမတန်တက်တယ်။ရေကြီးကြောင်းကြီးတဲ့မှာပဋိတော်ရတာဓာလိခောက်ကိုကျုပ်ရသွားတဲ့ကဲပညာပညာတရားတွေနားကြရတယ်မတတ်နိုင်။ဒီလိုပြောတယ်။အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဗရဏသီမင်းကြီးကပါတယ်အရှင်ဘုရားရာဂဖြစ်တယ်ဆိုတာတိုက်ဆိုင်မှာဖြစ်တာပါလေ။ရာဂဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းတိုက်ဆိုင်မှာဖြစ်တာ။ဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းမာနဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းမောဟဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းလောဘဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းတိုက်ဆိုင်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီတရားတွေကိုအရှင်ဘုရားဘာကြည့်လို့ပညာနဲ့မသိတာလဲ။အရှင်ဘုရားလည်းအလကားပဲ။အရှင်ဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာရှိနေတဲ့ပညာတရားလည်းတခါပဲ။ဒီလိုဖြစ်ဒီကမ္မထာရာဂဖြစ်တဲ့စရာတိုက်ဆိုင်မှာဖြစ်အခုတရားနာနေတဲ့အချိန်မှာအခုရာဂရှိရတာဖြစ်ပါဘူးဗျာ။ဒါချင်းပေါ်လာမလဲ။တိုက်ဆိုင်နေပေါ်လာမလဲ။တိုက်ဆိုင်နေတဲ့အချိန်မှာပေါ်လာတဲ့အဲ့ဒီရာဂတရားကိုသတိနဲ့တွေ့။အာရာဂဖြစ်နေပေါ်လာ။ကိလေသာဖြစ်နေသတိနဲ့တွေ့။ဟုတ်လား။အဲ့လိုသတိနဲ့မသိနိုင်ဘူးလေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘဝဖြစ်တယ်။ဥပမာအားဖြင့်ပြရပါစို့ဒကာကြီးတွေသွားရင်နိုင်တယ်ဒီပိုင်းချောချောသတ်လာတယ်မတွေ့ဘူးလားတွေ့ရတာတွေ့ရတာကြတော့အမလီလာလိုက်တာဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်အမလီချောလိုက်တာဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်အမလီလိုရလိုက်တာဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဟ အမလေးချောလိုက်တာအမလေးလာတယ်အမလေးတို့ပြန်အမလေးကတည်းရောက်ရောဘယ်ရောက်လာလဲကတည်းရောက်ပါဟုတ်တယ်မလားအမလေးချောလိုက်တာအမလေးကအမလေးကတည်းရောက်ပိစုံပါကြတော့ပါလားကတည်းသန္တရာတဲ့တော့ပြီးတော့တည်းဘူးဘဝမပြတ်ဘူးလားဘယ်တရားလဲသာကတရားဘာတရားလဲဘယ်ခြင်းပေါ်လာလဲတိုက်တဲ့နေ့ချိန်မှာပေါ်လာတဲ့ရာဂတရားကိုမမြင်သိနိုင်ဘူးရှင်ဘဝပြတ်ဟုတ်ပါပြီနော်အခုတရားနာနေတဲ့ချိန်မှာဒေါသရှိတယ်ဘယ်ကျင်းပေါ်လာမလဲတိုက်တယ်တိုက်တယ်နဲ့ဒီမှာပေါ်လာတဲ့ဒေါသတရားကိုသိရင်သိမှာဒေါသဖြစ်လို့ပေါ်လာတာဒေါသဖြစ်တတိယထိရှင်းမစက်တော့အဲဒီဒေါသတရားကိုပဋိသိမ့်နိုင်မှုရှင်ဒီကဘဝပြတ်နော်ကတိလေးထောက်ကြတယ်ပုံလို့မရှိလားဘာတတိတဲ့ဒေါသတတိဘာတတိဒေါသတတိတရားကြောင့်ဘဝမပြတ်ဘူးလားဘဝပြတ်တယ်ပြောပြတယ်သူကျင်းတို့တောင်းတဘုံမှာမြေသားတယောက်ရေသမီးတစ်ယောက်နဲ့ညနေပြန်ချင်းသမဲစားပြီးပါလေအမီးကလည်းပြက်တယ်ရောအော်မဖြောင်းနိုင်လေထောင်းပြီးသူသမဲစားကြတယ်ပေါ့တယောက်ပြန်တာတယောက်ပြင်ချင်းတော့ပြန်တာချင်းစားတော့ပြီးလို့ပြေးကြညနေပြန်ချင်းတော့ဆိုတော့အမြုသားတယ်ဆိုတော့ရေပြီးလေးပါလေညနေပပဖဲ့တယ်ဖဲ့ပါပေါ့တကွက်တစ်ခလားလေကနေပါပါတော့ကျန်နေတော့ပေါ့အဲ့ဒါလေးနဲ့တော့ကြောင့်မရပါလေအဲ့တော့မြို့သားနေရဲ့ယသမီကိုတော့ပြောစားတော့မြို့သမီးကသိချိုးပြီးတော့နားမရှိတဲ့ပလင်းနဲ့ခေါင်းဆွဲရကျက်တယ်ရိုက်လိုက်တဲ့ပလင်းကဓာတ်ရှိတယ်ဖြစ်အောက်မှာထွက်တာလည်းမေးတယ်လောင်လိုက်တယ်ကလူညောင်းတုံးသွားတယ်ဘဝပြတ်သွားတယ်ဘဝပြတ်သွားဘူးလားတာတတိလေတော့တတိတာတတိလေဘယ်ဒီပေါ်လာလဲတတ်တဲ့နေ့ချိန်မှာပေါ်လာတဲ့ဒေါသတရားကိုမထင်သိနိုင်တဲ့ဘဝပြည့်တယ်။ဒါကြောင့်အခုတရားနာနေတဲ့ချိန်မှာလောဘရှိရတယ်။ဘယ်ချိန်ပေါ်လာမလဲ။တတ်တဲ့နေ့ချိန်မှာပေါ်လာတဲ့လောဘတရားကိုမထင်သိနိုင်တဲ့ဘဝပြည့်။ဘဝပြည့်ကိုပြောပြမယ်။မန္တလေးပြည့်။ဆရာကြီးကပြည့်ကသုံးပုံဝယ်ဖို့ရဆိုပြီးတော့ငွေကလေး900ယူပြီးတော့ညှို့တဲ့ပါတယ်မတဲ့ပုံတယ်ဆိုဖယားကြီးကြောက်တယ်ကျမပြင်းတော့ဖယားကြီးကြောက်တယ်ဆိုတာတန်ခါပါတထောင်တဲ့ပုံပြီးတော့တည်အဲ့မှာတဲ့တုံးတဲ့အခါကျညနေကြပြင်းတာကြာတော့ရအန်ဒီရထိုင်တယ်မတော့ခဏကူလေးအပေါ်ပါသွားအောင်ဝန်လို့စီးပြီးပါလေစောင်းပါဆိုကျတော့ဝန်လို့စီးစားဝန်လို့စီးစားပြီးတော့ကြီးလိုက်တယ်ညဆန်းနေလာလိုက်ကျတော့ကျတော့ဘိုက်ကူရီတက်အဲ့လိုကုရိတဲ့ချက်နဲ့တရားနာပိတ်တာပါကုရိပါတဲ့အဲ့လိုကုရိသားတဲ့ရင်းနဲ့ဇရယီကငါငွေကလေး900သူများယူပွဲတော့ဒုက္ခပါတတိလောဘတတိပါတတိလည်းဒိဋ္ဌိပေါ်လာလဲတက်တဲ့နေ့ချိန်မှာပေါ်လာငွေတရား900ငကိုတော့မှတရားနာပိတ်တာပါငွေတရား100လည်းတပိတ်တာရှိတပိတ်တာရှိတယ်ဟိုတော့ဝိဒ္ဓရာ900ဆိုတော့ငါးဘိတ်တာအခုငွေ900တစ်စုံနိုင်အဲ့ဒီဝိဒ္ဓရာ900ယူပြီးတော့ကျတော့ရည်ပြီးတော့ရေခွေးနဲ့ချက်ကုရိတက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အမတ်တက်ကလည်းထားတာမြုပ်ပြီးတော့ရှိကုရိတက်ပြီးတာဝိဒ္ဓရာ900တာပြုတ်ကြတာဒုက္ခပဲတရားဓမ္မတရားမဟုတ်ဘူးဆွဆွတော့မကဲတော့ဘူးဘုရောကြီးဒီကသုံးတော့ဝိဝေယျယူရတဲ့ဘုဒ္ဓဗျာ900ဘလောက်ပဲလုတ်ပြပါလေဆိုရင်နောက်ဆုဆက်ရကဲတော့အဲ့တော့အကျိုးဆုတော့မခံနိုင်ရအောင်ရှာမယ်ဆိုပြီးရှာရရဲ့ဘယ်နဲ့လုတ်ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကုရိတဲ့ကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုပြင်းထွက်လိုက်ခန္ဓာကိုပြင်းထွက်လိုက်ပြင်းထွက်လိုက်ဂျိုင်းတစ်ဖက်နဲ့ကုရိပေါ်ပါပြပြီးတော့ဥစ္စာသီတ္တသာနာခြေတော်လည်းလိုက်စမ်းပါတ္တိလောဘတ္တိဘယ်ချင်းပေါ်လာလဲတိုက်တဲ့ချိန်မှာပေါ်လာတယ်နော်တိုက်တိုင်းနဲ့ဒီမှာပေါ်လာတဲ့လောဘတရားကိုဒီနေ့ပြတ်လိုက်စမ်းစမ်းစမ်းနဲ့တကလက်အံသေးပြီးတော့ပြုံးနေကြတယ်ဘုံဘုံဘုံဘုံမကူရဘူးလားဘာတတ်သေးလဲလက်ရှိပေါ်လာတဲ့တိုက်တိုင်းနဲ့ဒီမှာပေါ်လာတဲ့လောဘတရားကိုမထင်သိနိုင်တဲ့ကျော်ရီကူရီကဘုံဘုံတကူရတယ်အဲ့လိုကူရင်ကူရင်တရားနာတရားတော်လေးပြတဲ့ခါဟုတ်တာဒီစားစားနေတော့နိုင်ငံပေါ့ကူတော့ပြောရတယ်ကဲပြီးတော့မောဖြစ်တရလေးကြတဲ့ကမောဖြစ်ရတဲ့ကညင်းညင်းမနေဖြစ်ရ ဥစ္စာတိသတ္တံသာယတနာလက်အပေတကားပြုံးနဲ့ကျုပ်တာပါအာဘုံဘုံဘုံနဲ့ကျူတာညာသတ္တယတိကျူတာမနဲ့၄နာရီချိုးအဲ့ဒါဟုတ်ပါ၄နာ
1: ရီ
0: ပါ၄နာရီချိုးတော့ကြီးမောင်းတွေခေါက်ပြီးဘုံမောင်းတွေခေါက်တန်အရရီညိုလာပြီမျက်နာပြည့်တဲ့ဘုရောကမျက်နာပြည့်သွားတိုက်တဲ့ဘုရောကသွားတိုက်ဟုတ်တော့မယ်နာဂူရိတတဲ့ကောရောဂူရိတအလုံးနဲ့တရားနာပိဿကောရောရောကအဲ့ဒီကောရောကြီးပြုတ်ကြတဲ့ဂူရိတမှာသွားတက်မိတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တရားနာပိဿကောဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့အညာသားတွေဆိုတာဟာကြိုက်ပဲကြိုက်တယ်နေ့နေ့ပြည့်တယ်ပဲဒီဘုံပေးတယ်အော်မလာနေနေနေတဲ့ပေါ်လာအဲ့တော့နေနေနေတဲ့ဘဲဒီဘုံမေးဖို့ရပါတယ်ကိုတော့ပြိဿတက်ကပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းတယ်ဗျာအဲ့ဒါအောက်ကကိုရောကြီးကတောင်းရတာဟုတ်မကြောက်အောင်လားကြောင်ရင်ကြာတယ်လက်အသေးတော့ပြုံးနဲ့ပြုတ်ကြပါဟာဘုံမမုန်းနဲ့ကိုကဘောကူရာအသေးရအသေးဆိုထားပြီးဟာမပြေဘူးလားအဲ့ဒါကကြတော့ဘေးကကိုရောကြီးဘယ်မလဲကိုရောသေးဘယ်မလဲဒီထဲမှာကိုရောရဲ့သွားကြည့်တယ်ဘယ်ရလဲအာနာဟုတော်ကြီးအဲ့ဒါခန္ဓာမှာဘုရားတော်ပြောတယ်ကိုရောကြီးရေကူးလေးကျင့်တယ်ဘုလိုဖြစ်တာလေအာနာမှာပြစ်ကြပါဗျာတပြီတော့ပေါ်ဆွဲနေကြပါပေါ်ဆွဲနေကြပါဗျာအပေါ်ဆွဲခြင်းအပေါ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ကိုရောတရားဝမ်းပြီးတော့ကြီးချုပ်ပြီကိုရောကြီးပိတ်ကြည့်ကိုရောက်တယ်ဇာနဲ့ကိုရောတရားကြီးချုပ်ပြီဇာနဲ့ကိုရောတရားဘုရားကြီးတွားပြီးရေကူးလေးတွားလို့ပါရလာတဲ့အခါကျတော့ကိုရောကြီးကိုဝိုင်းပြီးတော့တရားနာပြေရင်မိုးတွေဝမ်းပြန်တယ်။ဒါပေမဲ့စဉ်းစားကြည့်ဒါကြီးရင်မိုးနာကတခြားဟုတ်တော့မလား။ဩနာကတခြားကဲအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားကိုရောရှင်ဘုရားဘယ်လိုဖြစ်တယ်။ရှင်မြတ်တို့ဘုရားတဲ့တခြားကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့။တတိယပိဋကသုံးပုံဝယ်ယူဖို့ရန်ယူလာခဲ့တဲ့ဝိသရာ900ပြုတ်ကြသွားလို့ပါဘုရား။အဲ့လိုရောက်တော့ကကြရောကိုရောတရားဓမ္မတွေနားပြီးတော့ကြားလိုက်တာကဘုရား900ပြရော့ရော့ရော့ကိုရောကိုရောရဲ့ဘုရား900တော်ပါတော့ကိုရောတို့ရဲ့ဒီငွေဒီဥတော်သမုဒိယကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်မစင်တွင်းနဲ့ကုခဲ့ရပါဘုရားတကယ်ကုခဲ့ရတယ်ဘာတတိလောဘတတိဘာတတိလဲဘယ်စီပေါ်လာလဲတိုက်တဲ့အချိန်မှာပေါ်လာတဲ့လောဘတရားကိုမထိသိနိုင်မရှိဘဝဖြစ်ဘာဖြစ်တာအခုတရားနာတဲ့အချိန်မှာမမောအားကြည့်တာဘယ်အချိန်မောလာမလဲတိုက်တယ်မဲ့အချိန်မှာပေါ်လာတဲ့ဒီတရားကြီးရှင်ဘယဘာကြည့်လို့ပြညာနဲ့မထိတ်တာလဲနော်ဘာကြည့်လို့ပြညာနဲ့မထိတ်တာလဲအရှင်ဘယနဲ့အလကားပဲတဲ့အရှင်ဘယရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာရှိတယ်ပြညာတရားနဲ့လက်ကားလို့ဖြစ်တယ်သိကောင်းတဲ့တုတ်တာတုတ်တာအရှိကြီးဟောတာတကယ်ဟောမှာတလိုက်ခွဲလာပါလေတုတ်တာအရှင်ဘုရားနဲ့၎င်းပဲရှင်ဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ပြညာတရားနဲ့၎င်းတို့ဖြစ်တယ်ဒါကကြီးခန္ဓာတွေကိုကြောင်းနေတာပါကြောင်းတဲ့ခန္ဓာဝင်ပြီးတော့စိတ်ကလေးကိုပြင်လိုက်တာဗာလေးပြင်လိုက်
1: တယ်ဘုရား
0: သုံးသက်ကပြရတယ်စောစောကဆုံးရှုံးသွားတဲ့ဒေါကိတတွေကြံပြီးတော့ရပါလေသိနိုင်လို့လားမနိုင်လို့လ
1: ား
0: ဟောသိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝပြည့်သိမနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝပြည့်ရှိတယ်မှန်ရလ
1: ား
0: ဘယ်နဲ့ချက်ကြည့်တာ
1: ဘုရား
0: ဘယ်နဲ့ချက်လဲကထပ်ပြီးတော့မေးမယ်လူနတ်ပြမတတ္တဝါရဲ့လူဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တဲ့တရားကဘယ်တရားလဲသမာဓိရလူနတ်ပြမတတ္တဝါရဲ့လူဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တဲ့တရားဘယ်တရားလဲသမာဓိရလူနာမှာတတ္တဝါတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာထိ ंछ ုပ်ရဖြစ်တဲ့တရားကတရားလေစေဗတ္တရားလေစေနော်ဗန္ဓရာထဲမှာကျင်နေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲလူနာကမှာတတ္တဝါဗန္ဓရာထဲမှာကျင်နေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲလူနာကမှာတတ္တဝါတွေလူနာကမှာတတ္တဝါတွေဘာဖြစ်လို့သန္တရာထဲမှာကျင်နေပြီးတော့နေတာလဲစေမနိုင်ဘောပေါ့နော်တေရှင်ကတုံ့ပြန်ချက်ကေသောဇနေတိပုရိသံကေသောတ္တဝိဒဝတိ ကိန္ဒုတန္တာရမဗတိကိန္ဒုတန္တာပရယနတိဗတိဘုံခါယံဘောဂုံနေသေဆုံးနာပုရမြတ်စွာဘုရားတသဒုလနာကမတတဝတိယတတမပရယနတိတေကအာဟုယအစေအာဒယစစ်စစ်တဲ့ဗျာဒီကကိန္ဒုပဲတရားလဲဗျာ

0: မနိုင်တဲ့လူနဲ့ဓမ္မတတ္တဝါတွေမှာအာကိုရအစ်စ်အထာရအစ်စ်ဖြစ်တဲ့ပြတ်စေတရားလေဖြစ်စေမနိုင်တဲ့လူနဲ့ဓမ္မတတ္တဝါတွေမှာအာကိုရအစ်စ်တရားလေဖြစ်အဲလိုဖြစ်ရတာဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်ကြီးကဖြေတယ်ကာမတတ္တပရိနတိကာမတတ္တပရိနတိဘာဒီရာဗုဒ္ဓဘုနာသားတဲ့တတ္တဒုဒုနသမသတ္တဝရိယသန္တမှာပရာယနာတိတကယ်အာကိုရအစအာထာရအစဖြစ်တဲ့တရားတွေကာမတ္တကတရားပဲပတ္တရားလေစိတ်မနိုင်တဲ့ဒုဒုနသမသတ္တဝရိယအာကိုရပြီးကတရားချမ်းသာတာလေဆင်းရဲတာလေဘာလို့မလုပ်တာမှန်တယ်ချမ်းသာတာလေဆင်းရဲတာလေကောင်းတာလို့ရင်ပါကုပကောင်းလာလို့ရင်ယုံကြည်တယ်မို့လားယုံကြည်တယ်ယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘုရားပါတာရှင်ယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘုရားပါတာရှင်ကောင်းလာလို့ကောင်းကျုပ်ပြီးမကောင်းလာလို့ကောင်းကျုပ်ပြီးယုံကြည်လိုက်နော်ဆရာဗျာတရားနာပိဋကတော်တော်ဗျာတတ္တဝါဒီမှာတဲ့ဆင်းရဲအောင်ချမ်းသာအောင်ဘုရားကစိတ်မှန်တယ်ဆိုတန်တရားကစိတ်မှန်ဘုရားစိတ်မှန်စိတ်မှန်မို့လားဒါရင်ဗျာနာပိတ္တပံတော်ကောင်းဗျာကတရားကကောင်းတာလုပ်ပြီးကောင်းတာလုပ်တဲ့လက်ကရှင်းမကောင်းတာလုပ်တဲ့လက်ကယုံကြည်တယ်ယုံကြည်တာဒီပါလေတရားယုံကြည်တာပါလေအဲ့တော့တရားတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာတယ်တရားတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီချမ်းသာတရားတရားနဲပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားတရားမခိုင်မြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ရဲ့မှန်ရလားအရဟံယန္တပိဋကပေါ်တော့ချမ်းသာအောင်လုပ်တာကတရားဆင်းရဲအောင်လုပ်တာကမစ္စရိယမှန်မလားပါရဏပတ္တိကဘုရင်တို့သာသနာမှာဝချက်မင်းရောက်ဆက်ဆက်ကြည့်မင်းတို့မင်းကြီးကိုယ်ပဲမင်းတို့မင်းကြီးကမင်းတို့မင်းကြီးကိုမင်းကြောင့်ကြရတယ်ပါမိတ်တကားတော့မင်းပဲမင်းတရားလေရှင်ရသပတနာပါဟာရှင်ကသိရစေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ကသိရစေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဟန်းဖြစ်ပြီ။ဟာရင်းသက်တာမဟုတ်ပါဘူးကွာတဲ့ဒီကနေ့ရှင်ရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအတိတ်ဘဝတုန်းကမိတ်ကရိယာအာတိရဲ့ရှင်ရကြလားဒီကနေ့ဈာန်သာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတရားအားကောင်းတဲ့လူဈာန်သာနေတာဘုဒ္ဓမတ္တမဟာသံဃာချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရာဟာကောင်းဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမစ္စရိယအာတိရောတောပိနောအရသောတရုံကခုနှစ်နေ့ပဲရဟန္တာဖြစ်တယ်ဒုက္ခသာခုနှစ်နေ့လည်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့ရဟန္တာဖြစ်ခဲ့တယ်တခုသောဘဝမှာဆင်းရဲတာဖြစ်ခဲ့ဆင်းရဲခြင်းဖြင့်ဘဝတုံးပါတသိန်းတန်တဲ့မင်းလေးကိုစားကျင်တဲ့တဖိတ်အိမ်မှာသုံးနေသွားပြီးတော့ကြောက်တာ။သုံးနေကြည့်တဲ့အခါသူစားကျင်တဲ့မင်းကိုတဖိတ်ကကျွေး။အဲ့လိုစားမယ်လို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာကန္နမရဏတောင်မှာရှင်သစ္စာကဗုဒ္ဓဘုရောမြတ်ဖရဲတပါဆုံးမကြဆုံးမရ။စားမယ်လို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာအလုံးကပုဂ္ဂိုလ်ကြောက်လာတော့သာကျင်လည်းကောင်းမလားလူကျင်လည်းကောင်းမလားတရာတရားနဲ့မစ္စရိယတရားစစ်တယ်စစ်မတတ်ဘူးလားသာကျင်လည်းကောင်းမလားပါလေမစ္စရိယမစ္စရိယသာကျင်လည်းမစ္စရိယလူကျင်လည်းကောင်းမလားတရာမိမိတယ်မင်းတင်းနေနာလားလူတွေအဲ့တော့ကြီးကိုရီအကြောင်းကိုဆောက်ပြီးတော့ဒီကမကြီးတွေမိတယ်ဒီမိုက်ကတော့နေတော့မိတယ်ဒါနတစ်ခုပြုတော့မယ်လူတန်းတစ်ခုလုပ်တော့မယ်တရားတရားနဲ့မစ္စရိယပဲစစ်တရားစစ်မတရားဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဟာအဲ့တော့စစ်တတ်တဲ့အခါကိုယ်ကမိုက်ပြီကိုတရားဝတ်ရင်ပြန်ပါတယ်ကျောင်းတွေဆောက်တယ်ကုဋေတွေဆောက်တယ်နာလာတွေဆောက်ဒါတရားနိုင်ခဲ့တယ်တရားနိုင်ခဲ့တယ်မှန်တယ်မို့လားမှန်ပါဗျာတရားတရားနိုင်ခဲ့လို့ဒီကမ္မကုသိုလ်ဖြစ်တယ်တရားတရားပြတ်သွားမယ်ဆိုဒီကောင်မှုတို့တို့ လုပ်လို့ရပါဘူးမရ
1: ပါဘ
0: ူးခင်ဗျာအရဟံဥက္ကံပုဂ္ဂိုလ်ကြားရလာတာစားပြစ်လိုက်ရကောင်းမလားသူပြစ်လိုက်ရကောင်းမလားဒါပြန်လည်းသိရတယ်ဖြစ်တဲ့အခါအာဘောဘေအဋ္ဌိနိနာဧကယပတ္တပတိယဒီနေသဝတ္တရဏိနိပရကေပတ္တကတိဣတိကရတေရံကေယဧကသဗ္ဗကတိယသတိတသမေယသတ္တသမေဒုက္ခရမဟံအာဟာတိပုဗ္ဗေလောကေနိယခြေယကံကအဋ္ဌိနိနာမေဇေဧတံပိရှိကံ၏တခါဘူးများမလူခေယစေတော့ကြာဧကယပတ္တပတိယတရသဝယုံဓမေတသလုံးဤအာသာကြောင့်ဒီနေ့တဝစရာနေ့သုံးနေ့တို့ကာလပတ်လုံးပရဟိပြည့်စုံသောမြတ်တော်ဘာတို့ဤ၌ဝါတတိရောဤ၌ဗတေလောကသံသာသင်္ကပုဂ္ဂိုလ်အခရေရှင်ရမငယ်ပြုရသည်။ဟောအတိတ်ဘဝတို့မှာသရတရားအားနေပြီးတော့မစ္စရိယအားကြီးတဲ့အတွက်တတိယမှာသုံးနေ့ချုံခံရဤသာသုံးနှစ်အကြာကြုံခံလို့ရတာဤသမင်ကိုဩဇီယမန္တလောကအကျင့်မလို့လည်းပဲ37ဆောက်ကြလိုက်ရှိတော်ဤကရတိတနည်းနဲ့တနည်းနာကမာငါကိုရခိယဝါနေယျများမတန်ရအောင်ကုလောင်များပေါင်းဆောက်ရောက်ပေးရဤသုံးနှစ်ကြုံခံလို့ရလာတဲ့ဒီတည်းအကျင့်သက်စေကဗုဒ္ဓကုရောများတရားမလို့ရမယ်လေသာတော့ပြင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ထားပါတော့ထမဲအသက်9ရက်ကလပ်ပဲကြည့်ကြ။ဘယ်နှစ်ရက်ပဲဆောက်ရှောက်မလဲ
1: ။
0: ထမဲအသက
1: ်
0: 9ရက်ပဲဆောက်ရှောက်။ဥရမယုကိတာစုတွေ့ကြ။နန္ဒနီဆောက်လို့ပြီးတော့ကျောင်းကြီးဆောက်လို့ပြီးတော့လူတဲ့ဥရိဆောက်လို့ပြီးတော့လူတဲ့ဒီဌာနလူတဲ့တဲ့ဒီဝိထုမကြီးသုံးပြည့
1: ်
0: တကယ်သုံးတယ်ဆိုတလာတိတ်နေတယ်ဆိုခဏလေးကိုဘုဒ္ဓသိမ့်မှာဆိုရင်တထောင်တန်တရဖြုတ်ပြီးတက်တက်တက်ကုန်းတာတိတ်နေတာအတော့ဟာလားသုံးမခါဘူးတော့တိတ်နေတယ်တိတ်သုံးတယ်တခဏလေးဘာမှမကြောက်အခုလည်းတရားများတရားနာပိဿာဘောတော်ကောင်းတယ်မလို့တော့ဟိုစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဓမေတစ်ခွန်လေးကတော့ပဲကြည့်နေတာတရားနာယကုန်မြတ်မလူကံကြောင့်ဖြင့်ရှင်မစ္စည်းကဗုဒ္ဓံကုရောမြတ်ဘုရားသတိတတမိမင်းစီမပဲရရရရနှမြောမတအကဲ၍ပြေဆိုလိုရလိုက်ဒီချက်ပါအနေကကပ္ပကောတိယမယေမတွဏ္ဏသောကပ္ပကကကဘာရောကလပ္ပလောမမကိုရခိယခြံသာတာပြေယဘဝမိပါသည်သောက်သောပြယာတိတောင်းနေကြုံခံလို့ရလာတဲ့ဒီနေ့ကိုတဲ့မသားနဲ့အရှင်ပစ္စည်းကဗုဒ္ဓဘုရောမြတ်ဘုရားထူရလိုက်လို့ဆိုရင်တဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်တရားကြီးတဲ့ငါတို့မိသားစုကိုနိဗ္ဗာန်မရမကျောက်ရှောက်ပါပဲဒါတိရှောက်ရှောက်ပါဘုရ
1: ား
0: ဟုတ်တော့မဟုတ်လားအဲ့တော့တရားတရားနဲ့မစ္စရိယတရားဖြစ်တယ်လူလိုက်မယ်ဆိုရင်တဲ့နိဗ္ဗာန်မရမကျောက်ကိုရှောက်ရှောက်ပါအဲ့တော့မသားတော့ဘူးမသားတော့မလူတော့ဘူးဘယ်နိုင်သွားတယ်လဲသရနိုင်သွားတယ်လူနိုင်သွားတယ်လဲသရနိုင်သွားတယ်ဒီမှာတော့သောတန်းမြင်လို့မိသားစုတွေဒီနေ့ကောင်းကောင်းလို့လုပ်လို့ဆိုတာဒါသရနိုင်တယ်ဟုတ်တော့မလားသရသရတရားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝကပြတ်တရားတရားမနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘဝပြည့်စုံမှန်မို့လား တရားတရားနိုင်ရင်ဘဝပြည့်တယ်တရားတရားမနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝပြည့်စုံတော့ပါပြီနော
1: ်
0: ဒါမှမဟုတ်ဘာမှကုသိုလ်လုပ်တယ်တရားတရားခမည်းလေးကိုကုသိုလ်ရဖို့ရည်ရည်နဲ့တန်ត្រာလေးအပုပ်ကြည့်တော့ပါပြီနော်အဲ့တော့ကျေးဇူးရရတော်မူအောင်ဗျာရတော်ပါဗျာဒီကြီးကြီးငါပါ့ကိုချစ်ဖို့ကြည့်တယ်ကျင်းငါပါကြည့်ဖို့ပြရအရှင်သေတ္တကဗုဒ္ဓဘုရောမြတ်ဘုရားရဲ့သဘိတ်ထဲကိုလောင်းလိုက်ဆွန
1: ်
0: းလောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့တဝက်တော့လောင်းမိတဲ့ချွေးရဲ့ရှင်သေတ္တကဗုဒ္ဓဘုရောမြတ်သဘိတ်ကပေးဆင်းရဲတာကိုစပါပြီဆက်လိုက်ရှင်ဘုရားကတဝန်းသာတဲ့ဖြစ်တဲ့ဆွန်းတယောက်သာတဲ့ဖြစ်တဲ့သမင်း နှစ်ယောက်ဖွဲ့ဝင်ပြီးတော့သတ်မစဉ်ရှင်ဘုရားနဲ့ဘဝတပည့်တော်ဘဝဖြစ်ရှင်ဘုရားတဲ့ဒီဘဝတစ်ခုတည်းမဆောက်ရှောက်ပါနဲ့နိဗ္ဗာန်မရမကျန်ဆောက်ရှောက်ပါတတိယဆောက်ပါနိ
1: ဗ္ဗာန်မရ
0: ဘူးနိဗ္ဗာန်ဆောက်ပါအဲ့လိုကြောက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်မေကဘုရားဘုရားဝိဖို့အကုန်လုံးလို့လေဘုသူနိုင်သွားပြီလေသရတရားနိုင်သွားပြီနော်အဲ့လိုကိုလောက်ကိုပြီးတဲ့အခါကျတော့ချီချင်းချင်းလာပါပြီရှိခိုးတယ်ရှိခိုးပြီလားရှင်မယားတဲ့ဒီသွားပြီလွယ်လွယ်နဲ့ရတဲ့ဆောင်ဟုတ်တော့ဆရာချက်ချက်ချင်းနေရတယ်တတိယသုံးနေချောခပဲနဘူးကကျင်းမကြပင်မခံပြီးတော့ရှာဖို့ပြန်ရှာဖို့လို့များလာတဲ့ဖြစ်သွားဖို့အရှင်မယားလူတန်းရတဲ့တောင်းမှုကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖယားတတိယလိုမိသားစုဘယ်တော့ခံမှာကိုဤဆင်းရဲခြင်းသိဤခြင်းချင်းဘယ်တော့ခါမှမတွေ့ကြုံရပါလို့ကြီးဗျာဘဝတော်တော်ပြင်းမပူရပါလို့ကြီးကောင်းလိုက်ရစီတာသူတော့မကောင်းဘူးလားဘယ်တော့ခါမှကိုကြီးခြင်းချင်းသိဤခြင်းချင်းဘယ်တော့ခါမှမတွေ့ကြုံရပါဘဝတော်တော်ပြင်းမပူရပါဝိုင်းကြတဲ့မိသားစုအဲ့ဒီဆုတောင်းလေးသိချမှတ်ဆုလဲဆုတောင်းအခုလောကမှာချမ်းသာနေတဲ့ပုံစံရှိလားသိခြင်းရတယ်လက်ခါချမ်းသာအနဲ့မရှိတဲ့ချမ်းသာဘလို့ချမ်းသာချမ်းသာသိခြင်းရတယ်လက်ခါပဲအခုလောကမှာချမ်းသာနေတဲ့ပုံတွေမရှိဘူးလားရှိပ
1: ါ
0: တယ်ဗျာဒါပေမဲ့ကိုယ်ဆင်းရဲတာငါရောက်အဖြစ်တယ်လက်ခါချမ်းသာမှန်ရလားတကယ်ချမ်းသာစိတ်ကစိတ်လည်းချမ်းသာကိုယ်လည်းကျန်မှာဘာပါ့မလို့နိဗ္ဗာန်လည်းရောက်ဘာပါ့မလို့အဲ့တော့ဝိုင်းတဒနေလို့ဒီသားကြီးဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီနန္ဒကိုဆောက်လို့ပြီးတော့လူတန်းကောင်းဘူးကျောင်းလေးဆောက်လို့ပြီးတော့လူတန်းကောင်းဘူးကိုရီတွေကိုဆောက်လို့ပြီးတော့လူတန်းကောင်းဘူးဘုရားမှုရှိတဲ့သံဃာတော်တွေတက်ပြီးတော့ဆွတ်လူတန်းကောင်းဘူးဘုရားဝိုင်းညှပ်ပြီးတော့လူတန်းရဲ့ဒါနကောင်းဘူးလို့ခံကြဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီသားကြီးဘယ်တော့ခါမှကိုကြီးဆင်းရဲခြင်းမျိုးမျိုးသိရင်ချင်းရဲ့အမျိုးကိုဘယ်တော့မှမတွေ့ကြပါလိမ့်မယ်။ဘဝတိုးတိုးချင်းမပူရပါလို့ဒီဆက်တော့ပြတာ။အဲ့လိုဆိုတာ။ရှင်သိကြတာပြတာ။ကြည့်စီ။ဘယ်လိုဆိုပြီးပါလဲ
1: ။ကြ
0: ည့်စီ။ဆက်တော့ပါ။ဒီကားကြတာအဲ့လိုဆုပေးပြီးတော့ရှင်သိကြဗုဒ္ဓဘုရားမြတ်ဘုရားလက်ပြန်ကြွတ်သွားတယ်။အဲ့ဒီမှာတတိကဝါမြောက်ဝါတာဖြစ်ပြီးငွေတထောင်ပေးပြီးတော့တာတိကတတိစီတိတော့ပြပြီ။ဗာရာဏစီနေမြာလည်းဝါမြောက်ဝါတာတာတိတော့တတိတိပြီးအပ်နေတယ်။ချက်ချင်းဒိဋ္ဌာရမှာချမ်းသာသွားပြီးသွားတယ်။ဘာတတိ
1: ။
0: ဘာရာယတတိ။ဘာရဲ့တဘိုးလဲ
1: ။ဘာရဲ့တဘိုး
0: ။ရည်ကြည့်တယ်နော်။တခါကြည့်တယ်ဘာမကြီး။တရားတရားခံနေကြပါစေ။ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကြာ။ကုသိုလ်ရောက်ကြည့်ကြည့်နေပါတော့မရလ
1: ား
0: ဘာပြားမခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝပြည့်နေတယ်။ကမ္မကုသိုလ်လုပ်တဲ့နေရာမှာဒါရယခံရပါစေ။တတ်ချင်းပါရှင်းပြပါစေ။ဒါလေးတိုက်တွန်းခဲ့ပါဒါရယတံခိုး။ဘာရတံခိုးလဲ
1: ။
0: အဲ့တော့ဒါတော်ဒါရတရားနိုင်သွားတဲ့ကမ္မကုသိုလ်တွေ။ဒါနတရားအာဟုရဖြစ်ပါလား။အထာယဖြစ်ပါလား။ပြီးပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်။ကုသိုလ်တရားတွေကျူးလာပေါ်တာသူ။အရင်ကသီလနဲ့အခါကျသူနတ်ကြီးနဲ့ရွာလာဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ပြောမြတ်ကြီးတဲ့ဖြစ်တော်ပြတော်ခရီးရှိတဲ့ပြောမှထမ်းတာတဲ့ယမနမဟာသံဃဘုနာကြီးရဲ့ဒူရီတော်သားလေးလာပြီးတော့ဖြစ်မောင်ဒုက္ခမောင်ချမ်းသာလူရက်လေအဲ့ဒီအမျိုးသားလေးပဋိသန္ဓေကြီးရဲ့အင်္ဂါသတ်ပြီးတစ်မျိုးလုံးတစ်ခုလုံးအကုန်ချမ်းသာပြီးတော့သွားတယ်သူ့နာမည်သူယူကြတဲ့ကလေးဝိပါဒနာတဲ့အခါကျတော့သူ့နာမည်သူစွာလေးဖြစ်တဲ့ဘောင်ဒုက္ခကိုချမ်းသာကြည်ပြီ။ခန္ဓာနဲ့မြောက်တဲ့အခါဘေးသာရှင်ပြုခြင်းပြုပြီးမှပေါ်တိုင်းရဲ့ဆိုရှင်ပြုပြီ။ဘုရင့်ဘဝနဲ့ခန္ဓာရဲ့ပဲနေခဲ့ရတယ်။ရှင်ပြုပြီခန္ဓာရဲ့။ရှင်ရမြောက်တဲ့နေ့မှာရှင်သာရိပုတ္တရာပရိသုညကြီးနဲ့ဆက်မတ်အောင်ဆက်မတ်သွားတယ်။လေသမားဒီညောင်းပေါ်ကြာတွေ့တယ်။တော့လေသမားကြီးကောင်းနေတဲ့မြတ်စွာဘုရားမှာကိုဖြောင်းတယ်လေ လက်သမားတွေသိကုန်တယ်သိရတယ်တွေ့ပြီးမြင်ရသေးရအောင်စိတ်မရှိတဲ့ရေရဆရာရသက်သားရတာကိုလိုရရကိုလိုရင်နဲ့ပုံစံရလုပ်လို့ရတယ်ငါစိတ်ရှိတဲ့သူလားပဲငါစိတ်ကငါကမ္မထံခွင့်နဲ့တွင်းပြီးတော့ငါလိုရင်နဲ့ပုံစံရအောင်အားထုတ်ရင်ရတယ်မှာပေါ့အရှင်ဘုရားဆုံးမကြောက်ကြောက်ဘုရားတပည့်တော်ကြောင်းပြန်ပြီးတော့တရားအားထုတ်တော့ဘူးကြောင်းပြန်ပြီးတော့တရားအားထုတ်တာတမောတဲ့တဲ့တရားအားထုတ်ရတယ်ဣတိတာဘုံမှာယ ahanan ဖြစ်ဘာဖြစ်တော့အဲ့ဒါဘုရားကပြန်ဘာတတ်တိလဲဘာရဲ့တမောလဲဘာရဲ့တမောလဲအဲဒါတရားခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားကပြန်တန်တရာကပြောလို့မှန်လို့လား ဣဇုကမှာလည်းမချမ်းသာဘူးလား နောက်တန်တရာမှာရောအဲ့ဒီ၄ပါးကလည
1: ်
0: းနိဗ္ဗာန်လည
1: ်
0: းဘာတံဖို့ဘလောက်တော့အရေးကြီးတယ်ဆိုရင်အာလဝကဘလူကဘုရားကိုပြည်တဲ့ကထာသုတ္တရတိဟုတ်ကဲ့ဘာနဲ့ဆိုပြရကထာသုတ္တရတရားနဲ့ဩကဩကသီးရသတ္တရတကတရတိလို့မြောက်တပိတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းပဲဒီတရားနဲ့ဥပါမယ်လေအလုံးမေရကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကပြည်တဲ့တတ္တယတရတိဩကအလာဝကစတာအလာဝကတတ္တယသရတရားဖြင့်ဩကဩကဒိဗ္ဗသန္တရာတပကံတရတိလုံရောက်ပါဘူး။ဩကဒိဗ္ဗသန္တရာတပကနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းလို့ရှင်ဘာနဲ့ကူရမှာလဲ
1: ။
0: သရတရားနဲ့သရတရားကပါယုံကြည်ရ။ဘာလို့လဲ
1: ။
0: ယုံကြည်ရ။သရတရားကပါလဲ
1: ။
0: ယုံကြည်ရ။ဒီနေ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ဒီတို့မိသားစုကိုသန္တရာကလုံရောက်အောင်ဆောင်ရှောက်ပါတယ်ယုံကြည်လိုက်ပါ။နော
1: ်။
0: အဲ့ဒါအဲ့တော့ဘုရားနာသိတာဘန္တရောကောင်းများယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယုံယုံကြည်ကြည်ဖြင့်ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသံဃာကလုံရောက်တယ်ဘုရားကမိတ်ပါ့မယ်နော်အဲ့တော့ဗောဓိရာဘုဒ္ဓဝန္နတာဒါသာဒေါလနာကမတ္တဝရိယသန္တမပရယနာတိတကအာကိုရာစေအာတယာစေဖြစ်တဲ့တရားဒီကမ္မတ္တကတရားပဲလို့

ာပြီးတော့မိမယ်လူနာကမှာသတ္တဝါရဲ့လို့ဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တဲ့တရားကဘယ်တရားလဲသဏ္ဍာန်တရားလူနာကမှာသတ္တဝါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာထိကျုပ်ရခဲ့တဲ့တရားဘယ်တရားလဲသိသန္တရာထဲမှာကျင့်နေနေတဲ့ပုံတွေကဘယ်ပုံတွေလဲလူနာကမှာသတ္တဝါတွေလူနာကမှာသတ္တဝါတွေဘာဖြစ်လို့သန္တရာထဲမှာကျင့်နေပြီးတော့နေရတယ်လဲသိမနိုင်လို့ဘာမနိုင်လို့လဲအဲ့တော့စိတ်မနိုင်တဲ့လူနာကမှာသတ္တဝါအားကိုးရသူဘယ်တရားလဲကံတရားဘာတရားလဲအဲ့တော့ဉာဏ်ကပိဿသောတရပေါင်းများကံကောင်းရင်လည်းဆိုရင်ဘာကောင်းမှဖြစ်မလားတရားကောင်းမှဖြစ်မလားနော်ကံကောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသန္တရာကလွတ်မြောက်မယ်လေဆိုသိပြီတော့တရားရဲ့တံပိုးဘာရဲ့တံပိုးလဲကဲပြီနော်ကဲကဲတရားရဲ့တံပိုးဆိုတဲ့တရားကိုယောယောတိလေးလေးလေးသာသနာတရားဓမ္မသနာကမ္မကုတုကံစေတနာလူရညာတရားနာကုတုသဗ္ဗယနာတိရကုတုနာကြတော့ပေါင်းရတော့ပေါင်းနာကမ္မကုတုစေနာသန္တိကြောင့်တေတယနာပရိသတ်ပေါင်းတို့ကုန်တို့သည်လောကဒုက္ခသန္တရာပိစုမကလကြကြည်လျင်ဘဝ

ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2566ခုဩဇာခုနှစ်1340 1384ခုဝါကောင်းလဆန်း4ရက်2022ခုဇူလိုင်လ31ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညချမ်းကာလစင်ကာပူဆန်းတော်ချိန်ညနေ9:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6နာရီအချိန်တွင်ရှင်ကုန်နိုင်ငံတစ္ဆာပါရမီချောင်းဘုံမကဓမ္မဒါနအကောင်းမှုအလူရှင်များဖြစ်ကြသောဥနေဝင်းဤမွေးနေ့အထိတ်မှဥနေဝင်းဒေါခင်တန်းမြင့်မိသားစုတို့၏ဓမ္မဒါနဓမ္မဘူဇာအလူကျေးဇူးရှင်ဖခင်ကြီးဥမောင်မောင်တန်းစံနှစ်ပြည့်အားရည်စူး၍ဓမ္မကြီးဒေါကြည်ကြီးတန်းသာသမီဖြစ်ကြသောကိုမျိုးမင်းအောင်မမွန်တက်စုကြီးမြင်းငယ်မေယုကန္တာခင်ယကုံတာခင်စုယကုံတာမိသားစုတို့ဤဓမ္မဒါနဓမ္မကုသအလူကျေးဇူးရှင်ဖခင်ကြီးဥရွှေဖုံး၅နှစ်ပြည့်အထိတ်အမှတ်ကြီးရည်စု၍ဥခင်မောင်ဝင်းဒေါ်မြင့်မြတ်ဖုံးမိသားစုတို့ဤဓမ္မဒါနဓမ္မကုသအလူကျေးဇူးရှင်ဖခင်ကြီးဥရွှေဖုံးမာနေပြအထိမ်မှဖြစ်ယေစု၍ဟူမင်းရေဖုံဒေါ်နိုင်နိုင်ဤမိသားစုတို့၏ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလူဥသိမ့်မြင့်ဒေါ်မိသိမ့်ရင်မိသားစုတို့၏ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလူကောင်းမှုအကြောင်းပြု၍အားလုံးသောဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလူချင်းများနဲ့အတူအွန်လိုင်းတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတို့အားဒီကနေ့တန်ယုဒ္ဓနိကေအံဘပါဠိဝတ်မှာလာရှိတဲ့ခီလာနာတုတ်တံဆိုတဲ့တရားတော်တစ်ပုဒ်နဲ့ဓမ္မဒါနတရားလူပေးလူပါမယ်ဤတရားတော်များကိုမဟုတ်ချမီဤတရားတော်များကိုမနာချမီမူလတရားတော်များရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကအတွက်တပ်ပညုံမြတ်စွာဘုရားကိုရှစ်ခိုးပူဇော်နေကြဂါထာစာပိုက်ရွတ်ဆိုပြီးတော့ရှစ်ခိုးလိုက်ကြမယ်ဘုဒ္ဓဘောဓာယတေတ္တိဒံတောယောဓမ္မတာယသသမထာယတံတောဓမ္မံတိဏောဝတရဏာယသနိဗ္ဗုဒောနိဗ္ဗာနထာယတံလောကတရဏံနမေယောဘဂဝါအရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ဘုဒ္ဓောသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားထင်ထင်ကိုရောတိုင်သိမြင်တော်မူခဲ့သည့်ဖြစ်ရဘောဓရာအစာကျွထိုက်သာသူပုဗ္ဗလူတို့ကိုရုံမရွဲ့သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုသိမြင်နိုင်ကြစေခြင်းကတကောင်ဒံတော်ကိုယ်တော်တိုင်အရင်ကြီးကြီးရင်ကြီးတော်မူပြီးဒီဖြစ်ရဓမ္မဒါယသာကျွတ်တိုက်သာသူပုဂ္ဂိုလ်လူတို့ကိုယ်တော်မယွင်ရင်ကြီးကြစေစေအကျိုးမှာ၎င်းတန်တော်ကိုယ်တော်တိုင်ကိုယ်တွင်တန်တမကိလေသာအပုဒ္ဒကြီးအကုန်ငြိမ့်ဤတော်မူပြီးဒီဖြစ်ရသမထာယသာကျွတ်ထိုက်သာသူပုဂ္ဂိုလ်လူတို့ကိုရုမိွင့်ကိလေသာငြိမ့်အေးကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းတိန်တော်ကိုရတိုင်ဩကာလီကံတန္တရာရေဖြင့်ကျမ်းကိုကုသံလွန်မြောက်တော်မူခဲ့ပြီဖြစ်ပေတရဏယသာကျွတ်ထိုက်သာသူပုဂ္ဂိုလ်လူတို့ကိုယ်တို့မယွင်တန္တရာတဘကနိဗ္ဗာန်တို့ကူမြောင်းနိုင်ကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းနိဗ္ဗုဒ္ဓောကိုရတိုင်းကိလေသာပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်စံချုပ်ငြိမ်းဘုံစာသိမ့်တော်မူပြီဖြစ်ရယ်နိဗ္ဗာန်ထာယစာကျွတ်ထိုက်သာသူပုဂ္ဂိုလ်လူတို့ကိုယ်တို့မယွင်ကိလေသာချုပ်ငြိမ်းကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းဓမ္မသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုတေတ္တိ
ကရုဏာရှိရှုဟောပြတော်မူပါသည်လောကတရဏံလောကသုံးပါးတို့ရဲ့အတုမရှိအာဟုရာဖြစ်တော်မူသောတံဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုထင်ရှားသိမြင်ထိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုမယတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြကုန်သောအာလုံးသောတပည့်တော်တို့သည်နမေနမမာကောင်းစွာယူကြလက်ဆောင်မွေ၍ရှ िख ောကတော်လိုက်ကြပါတော်သည်

ကဲဒီကနေ့ကိလာနာတုတ်တဲ့ကိလာနာဆိုတာမချမ်းမာမချမ်းမာခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဟောကြားထားတဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်ဘာမင်းဆိုရေကိလာနာဆိုတာမချမ်းမာတာကိုပါဠိစကားနဲ့ပြောတာနော်ဘယ်သူမချမ်းမာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးမချမ်းမာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ခန္ဓာရလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမန္တမြတွေဟာမြတ်စွာဘုရားလည်းခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၂ပါးပဲเนาะအာလုံးတူတူငါငါတတ္တဝါတွေလည်းပဲခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၂ပါးတဲ့ခန္ဓာရရင်ဘယ်သူမှယောဂမကင်းဘူးခန္ဓာရှိရင်ယောဂရှိတာပဲခန္ဓာဟာယောဂပဲတဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကဖြားမှနာမှယောဂမဟုတ်ပါဘူးเนาะနေ့စဉ်နေ့တိုင်းဒီခန္ဓာကြီးကျွေးနေမွေးနေရတာလည်းပဲသာနာယောဂပေါ့လို့မလားအင်းပါဗျာသာနာယောဂကတခါလေးကုလို့မပြောက်တဲ့ယောဂနော်အင်းပါဗျာနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းကုနေရတယ်လတိုင်းလတိုင်းကုနေရတယ်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းကုနေရတယ်ဘယ်တော့မှကုလို့မပြောက်တဲ့ယောဂတဲ့သာနာယောဂကြီးနော်အင်းပါဗျာပြီးတော့ဗာလေကျင်းကြီးစွန့်တဲ့ယောဂကျင်းငယ်စွန့်တဲ့ယောဂရေစားတဲ့ယောဂယောဂမျိုးစုံဒီခန္ဓာကြီးမှာရှိတယ်နော်ညောင်းတဲ့ယောဂဆက်ကြောတတ်တဲ့ယောဂမျက်လုံးယောဂနာယောဂနှာခေါင်းယောဂရှားယောဂကိုယ်ယောဂအမတိယောဂတကယောဂတွေ96ပါးဆိုလား97ပါးဆိုလားညွှန်ဆိုလဲဟမ်ဘယ်နှပါလဲ96ပါးလားဟမ်အေးအေးယောဂတွေကများလိုက်တာများလိုက်တာနော်အဲ့ဒါခန္ဓာယောဂပဲရှိတယ်ကိရိတာယောဂကလည်း1500ကိရိတာတဲ့အဲ့ဒါလည်းယောဂမဟုတ်လားအမှန်ပါဗျာယောဂပါရှိလို့ယောဂဖြစ်တာလေခန္ဓာရှိလို့တော့နော်ညစွာဖျားရည်လည်းမဟုတ်ဘူးလောကမှာနော်နေကောင်းတာရှိရင်နေမကောင်းတာလည်းရှိတယ်မျိုးမျိုးရယ်နော်အမှန်ပါဗျာလောကမှာဒီလိုသူကစကားအဆုံးနေရှိတယ်မဟုတ်လားစကားအဆုံးတွဲရတဲ့စကားလေလေဒါလောကမှာတကယ်လို့ရှိတာပဲเนาะနေထွက်တာရှိရင်နေဝင်တာလည်းရှိတယ်လာထွက်တာရှိရင်ဟဲ့လာခွေတာလည်းရှိတယ်ဒီရတက်တာရှိရင်ဒီအဲအမြင့်ရှိရင်အဆုံးရှိရင်အရှိရှိရင်အဖြူရှိရင်မွေးတာရှိရင်ဟေးသေဆုံးတာရှိရင်ဒီတော့မွေးတာရှိရင်မမွေးတာကိုမရှိဘူးလားရှိတယ်เนาะဒီတော့ညောင်မကျော်ကြီးအေးအိုတာရှိရင်မအိုတာလဲရှိပါဗျာသေတာရှိရင်မသေတာလဲရှိပါဗျာဒီအဆုံးပဲเนาะဒီတော့မြတ်စွာဘုရားလည်းခန္ဓာရလာတော့မြတ်စွာဘုရားလည်းဒီတော့ကြမ်းမာတာရှိတယ်လို့မကြမ်းမာတာကောမရှိဘူးလားရှိပါဗျာအေးမြတ်စွာဘုရားတခါတည်းရန်ခေါင်းကိုက်လို့တဲ့ညောင်မကျော်เนาะတခါတည်းရန်ခါနာလို့တဲ့အဲ့ဒါယောဂမော်လားဟုတ်ပါဗျာအေးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတောင်ယောဂဖြစ်ဖြစ်တာပဲเนาะကောင်းကြိုက်တယ်ဆိုတာလေမြတ်စွာဘုရားအတိတ်တန်ကြာဘဝကဘာတွေလုပ်ခဲ့တာလဲငါဟမ်ငါတွေထုရိုက်တာဝန်တာအာရနော်အာပေးခဲ့တယ်နော်အေးအဲ့ဒါအာပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းကြိုက်တဲ့ယောဂမြတ်စွာဘုရားမှာဖြစ်တယ်တဲ့နော်ခါနာယောဂကလည်းလက်ဝိတ္တမဖြစ်တုန်းကလည်းနဗန်းတမဖြစ်တုန်းကတစ်ဖက်သားကိုအားကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ခါကိုရိုက်ချုပ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးမျိုးမျိုးရေး

0: အဲလိုချင်တယ်လို့ဘုရားကပြောရုံနဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါမလား မရဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတက်တော်က80ရှိပါပြီနော
1: ်
0: အေးပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဝင်းစွာချုပ်ငိမ့်ဘုံစတ်သိမ့်တော်မူခာနိဗ္ဗာန်ညောင်းကြနော
1: ်
0: အေးအဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့လက်ရတော်ရံရှင်သာရိပုတ္တရလည်းမရှိတော်ဘူးညောင်းကြရေပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဝင်းစွာချုပ်ငိမ့်သွားပြီနော
1: ်
0: မြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ဝဲတော်ရံရှင်မောက္ခဏလည်းမရှိတော်ဘူးပရိနိဗ္ဗာန်ဝိသံချုပ်ငင်းဘုံစာသိမ့်သွားပြီနော
1: ်
0: ဟေးမြတ်စွာဘုရားမှာလက်ဝဲလက်ရာအမတန်အားကိုရတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောက္ခလမရှိတော့ဘူးနောက်တော့ကြည်လိုက်ရင်သာသနာလေးမျိုးမကျော်ရေးဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးပွင့်ပေါ်တော်မူလာတာသာသနာလေးနောက်ပိုင်းရောက်သွားပြီနော
1: ်
0: ဟေးသာသနာရှေ့ပိုင်းနော်နေထွက်လို့ထွက်ခါစားတုန်းကတော့ဖြစ်လိုက်တဲ့ယဟန္တာလေးနော်ရဟန္တာတွေဖြစ်လိုက်ကြတာတရားရရတော်မူလိုက်ကြတာဟေးပရိနိဗ္ဗာန်စံဃာနိကြတော့တရားရတာနည်းသွားပြီနော
1: ်
0: တရားရတာနည်းသွားပြီနည်းသွားပြီသစ္စာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးလည်းပဲပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆံဖို့အတွက်နော်ခကြီးကြွချီရင်းနဲ့နော်ဝေဒာလိရေကထွက်ချွာပြီးတော့ဘယ်ကိုရောက်လာလဲဆိုတော့ဝေလူဝါရွာရောက်လာနော
1: ်
0: အဲ့ဒါခုနကတန်တန်ဤကဲထဲမှာရှင်အာနန္ဒကိုရောမြတ်ကြီးကတန်ခါးနာတင်တဲ့အခါအရှင်ဘုရားတို့တဲ့တပည့်တော်ဟာမြတ်စွာဘုရားထံတော်ဘက်ကဒီလိုကြားခဲ့ရပါလေတဲ့အခါတပတ်မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးဝေသာလိပြည်ဝေသာလိပြည်ကဝေလူဝရွာငယ်တဲ့ဝေသာလိမျိုးတည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဝေလူဝရွာငယ်မှာမြတ်စွာဘုရားတရင်ဆုံးနေတယ်ရွာငယ်ငယ်လေးတွေပေါ့နော်ရဟန္တာကအများကြီးတရင်ဆုံးမရဘူးအရွာရွာငယ်တာကိုအဲဒီတော့ဝေလူဝရွာငယ်မှာမြတ်စွာဘုရားဝါဆိုတရင်ဆုံးတော်မူတဲ့အခါရရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကရဟန်းတော်တွေကိုနှိမ့်တော်မူတယ်နော်ဝါမဆိုခင်ပေါ့နော်ရဟန်းတို့လာခဲ့ကြလာခဲ့ကြရဟန်းတို့တင်တို့လာခဲ့ကြမြတ်စွာဘုရားခေါ်လိုက်တယ်နော်ရဟန်းတန်ဃာတွေမြတ်စွာဘုရားရှိရအောင်စုဝေးရောက်လာပြီတော့ရသော်ဘုရားကိုလက်ဥရှိပြီးတော့ဖုံမြော်နေကြနော်ရန်တို့ဒီဝေလူဝရွာငယ်ဟာတင်တို့အားလုံးဝါဆိုဝါကပ်ဖို့ဆွန်ခွန်စသည်ချိန်မြောက်နိုင်ဖို့မလွယ်ဘူးဒါကြောင့်မို့တင်တို့ဟာဒီပဝန်းရှင်ပေါ့ဝေသာလီပဝန်းရှင်မှာတင်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေယဟန်တွေရှိရာတန်တို့နဲ့ခင်မြင်တဲ့ယဟန်တွေရှိရတန်တို့နဲ့အတူတူဆုံးဖုံးပေးပြီးတော့ရင်းနှီးကြတဲ့မိတ်ဆွေတွေရှိရဒီဝိတာလီပြည်ပတ်ဝန်းကျင်မှာသွားပြီးတော့တင့်ရတင့်ရမှာဝါဆိုဝါကတ်ကြပါမြတ်စွာဘုရားဒီလိုမဲ့နေနော
1: ်
0: ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဝေလူဝရွာကငဲတာပေါ့နော်အဲ့ဒီရွာမှာအဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေအားလုံးဆုံးခံထွက်ရင်ဆွမ်းလဲလုံလောက်မှာမဟုတ်ဘူးနော
1: ်
0: ဒီရွာငဲတော့အဲ့ဒီလောင်းလဲပြည့်စုံဆုံးတော့လည်းပေါ့မလွယ်ဘူး။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဝေဝေတာလိတပည့်တပတ်မှာတင့်ရတင့်ရမှာတင်တို့ဝါဆိုကြမြတ်စွာဘုရားကဝါဆိုဝါကပ်ဖို့ခန့်လိုက်တယ်နော်။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။အဲဒီတော့ဝါဆိုမြတ်စွာဘုရားကိုရတော်တိုင်းကတော့ဘယ်မှာဝါဆိုလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဝေလူဝဆိုတဲ့ရွာငယ်မှာပဲဝါဆိုတော်မူပါတယ်တဲ့နော်။အဲ့ဒီဝေလူဝရွာလေးမှာမြတ်စွာဘုရားဝါကတ်တော်မူတဲ့အခါမှာဒီဝါကနောက်ဆုံးဝါနော်ဝါကဝါဆိုတော်မူတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဝါတွင်မှာဓမ္မကျွေးကြီးကျမ်းမာကြီးအကြီးကျယ်ဖောက်ပြန်လာနော
1: ်
0: ဟာအင်မတန်ပြင်းထန်တဲ့အသက်ကိုချွေသွားနိုင်တဲ့ယောဂဝေဒနာဖြစ်လာတယ်ဖြာတာနာတာကအစပေါ့နော်အဲဝါသွားတာကအစနော်တခါကြီးကျယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားတခါခန္ဓာကိုယ်တော်မြတ်မှာကြီးကြီးမားမားအသက်သေးသွားနိုင်လောက်တဲ့တကယ့်ကိုကြီးမားပြင်းထန်တဲ့ယောဂဝေဒနာကြီးကောက်ရောက်လာတယ်။အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲခန္ဓာရလို့ဘာရလို့လဲအသက်ကလည်းကြီးတာပြီပေါ့နော
1: ်။
0: သစ္စာဘုရားတက်တော်အချင်း80ရှိပြီ။ဝါတော်က45ဝါတဲ့။နောက်ဆုံးမဟုတ်လား
1: ။
0: နောက်ဆုံးအသက်နောက်ဆုံးဝါရောက်ပြီနော်။အဲ့ဒီအခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကရောမကျော်ရေတကယ်ကိုအထက်တန်းကြပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့တတိတကယ်ကိုအထက်တန်းကြပြီးတော့ကြီးမြတ်တဲ့ တတိသံပဇင်လို့ခေါ်တဲ့ဉာဏ်ပညာကိုလက်ခံထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားလေပြန်မှန်းခြင်းမရှိရလေအောင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားတို့ကညှိတွားလို့မဟုတ်လည်းပဲရှိမယ်နော
1: ်
0: ညှိတွားမှုဆိုတဲ့ဟုတ်လားပြင်းထန်တဲ့အနာတွေမဖြစ်ရလေအောင်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်နဲ့တိခမ်းပြီးတော့ရှုမှတ်နေတော်မူခဲ့တယ်နော
1: ်
0: အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးအဲ့လိုကြီးကြီးမားမားယောဂဖြစ်တဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကစိတ်ထဲမှာတွေးတယ်ပေါ့နော်။ဟောငါဘုရားကြီးမားတဲ့အင်မတန်ပြင်းထန်တဲ့အသက်ကိုချွေသွားနိုင်တဲ့အသက်ချွေမဲ့ယောဂဝေဒနာကြီးငါဘုရားမှာဖြစ်လာတယ်။ငါဘုရားငါကိုအလုတ်ချွေပြုတ်နေချတဲ့တပည့်ရဟန္တာငါကိုမပန်းချပဲနဲ့တော့တန်ခါကိုလည်းအတိမပေးပဲနဲ့ငါဘုရားပြိဋ္ဌာန်စံသွားတာမသိတော့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားတွေ့တော့ငါဟာဒီကြာရောက်လာတဲ့ဖြစ်ပွားလာတဲ့ဒီယောဂဝေဒနာကိုတရားနဲ့ရှင်တဲ့ကြီးမားတဲ့ဝိရိယတရားကြီးမားတဲ့ဝိရိယတရားတွန်းအားနဲ့ပဲခွာပြီးတော့အသက်ကိုပြုပြင်စီရင်တတ်တဲ့အသက်မတည်အောင်စောင့်ရှောက်တတ်တဲ့ဖလားတမပတ်ကိုဝင်စားရရင်ကောင်းပါပဲလို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုကြံတော်မူတဲ့တဲ့เนาะအေးဒါတရားတမတရားရှိတဲ့တကူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီတမပတ်ဝင်စားလို့ရတယ်မျိုးမျိုးเนาะအဲ့ဒီတမပတ်ဝင်စားပြီးတော့အသက်ကိုဗါရမတည်အောင်ဆွဲဆန့်ထားလို့ရနိုင်တယ်တဲ့မျိုးမျိုးเนาะအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကြံကြတော်မူတဲ့အတိုင်းဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဖလားတမပတ်ဝင်စားတော်မူတယ်เนาะဘလာဓမ္မပတ်ဝင်စားတော်မူတယ်ဆိုတော့အဋ္ဌိပတ်၄ပါးဆိုတာရှိတယ်မဟုတ်လ
1: ား
0: အဲစန္ဒိတ်ဤပတ်ဝိရိယဤပတ်စိတ်တ္တိဤပတ်ဝိမာန်တ္တိဤပတ်လို့အဋ္ဌိပါဒဆိုတာအလုံးစုံကိစ္စတွေကိုပြမြောက်စေနိုင်တဲ့တကောရှိတဲ့တရားလေးမျိုးเนา
1: ะ
0: ဘာလဲစိတ်ထဲစန္ဒထက်တယ်ဗျာเนาะစန္ဒပြင်းထန်ရမယ်ဝိရိယလည်းပြင်းထန်ရမယ်စိတ်တ္တလည
1: ်း
0: ပြင်းထန်ရမယ်ဝိရိယပညာဉာဏ်ပညာလည်းပြင်းထန်ရမယ်ဟုတ်လားတကယ်ကိုထက်တန်းကြတဲ့တိတရား၄ပါးကိုလက်ခံထားပြီးတော့เนาะမြတ်စွာဘုရားဒီဘုရားဓမ္မပတ်เนาะဝင်စားတော်မူတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာเนาะဖြစ်နေတဲ့ယောဂဝေဒနာတို့ဗာလေပြောင်းရင်းဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားယောဂဝေဒနာကိုတိုက်ခိုက်အနိုင်ယူနိုင်တဲ့ဒီဘုရားဓမ္မပတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဝင်စားတော်မူတဲ့အခါမှာမြို့ဝင်ကျော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တွင်းမှာအသက်ကိုထွေသွားစေနိုင်တဲ့ဖြစ်လာတဲ့ဒီအနာရောဂါတွေအကုန်လုံးကြောက်ရင်းသွားပါတယ်တဲ့မျိုးဆိုเนาะကြောက်ရင်းအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားယောဂဖြစ်နေဝမ်းသွားတာလဲမျိုးဆိုရင်တခါတည်းထွေခံတလုံးပြီးရင်တလုံးပြီးတလုံးဒီလိုဝမ်းသွားတယ်เนาะဝမ်းသွားတာလဲရှိကြပဲတရားမင်းကြီးကလေအဲ့ဒါဝမ်းသွားတဲ့ဥစ္စာတွေကိုခင်ဗျာမြင့်တယ်သွားပြည့်တယ်ဆိုမလ
1: ား
0: မျိုးဆိုအဲ့ရဟန်းတော်တွေကမေးကြဆိုတရားမင်းကလေတရားမင်းမနာဘူးလားတဲ့တိလိုက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အနေကြီးကမနာဘူးခရားတဲ့တရားမြတ်နော
1: ်
0: တရားမြတ်တော်တော်လေးကိုပြုစုတယ်နော်အေးတရားဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားယောဂါကိုအားလုံးကြောက်ကုနိုင်လ
1: ား
0: မကုနိုင်ဘူးဟုတ်လားမကုနိုင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားပြိဋ္ဌာန်ဆံလောက်အောင်ဖြစ်လာတဲ့ယောဂါနော
1: ်
0: အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီယောဂါတွေကိုကြောက်ငြိမ်းသွားအောင်တရားနဲ့ပဲကုတယ်နော
1: ်
0: တရားရှင်ဖြစ်လို့တရားနဲ့ကုတာနော
1: ်
0: အဲ့တော့မြန်မာပြည်ရေဒီရန်ကုန်ဘုန်းဘုရားခဏသွားတော့တခါကြီးတွေလာတွေ့ကြတယ်ဆရာတော်ဗျာတဲ့တန်ကောင်းလို့တပည့်တော်နည်းနဲ့ဆရာတော်နဲ့ဆုံဖြစ်တာတဲ့ဆုံမိတာမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီကိုဗစ်တတိယလှိုင်းလားဒုတိယလှိုင်းလားတော်တော်လူတွေဟမ်တော်တော်လူတွေဟမ်ပျက်စီးကြတာလေမှန်ပါဗ
1: ျာ
0: ကိုဗစ်ပါလှိုင်းတယ်ဒုတိယလားဒုတိယလိုင်းရယ်နော
1: ်
0: အဲဒီဒုတိယလိုင်းတွေကဒုတိယလိုင်းဖြစ်တဲ့ကအတဲတန်ဒီလိုဒီယောဂဝေဒနာဖြစ်ပါတယ်တဲ့တကယ်တော့တခါတည်းဒီလိုတေလူလို့သဘောထားလိုက်ပြီတဲ့နော်နောက်တော့အောက်ဆီဂျင်တစ်ခုကန်ကောင်းလို့သူ့သမီးအဆက်တွေနဲ့ရလာတယ်တဲ့အဲဒီအောက်ဆီဂျင်အဖို့ပြုပြီးတော့ရှူလိုက်ရတာတဲ့နော်ရှူလိုက်ရတာဘလို့မှကိုယ်အသက်ရှင်မလို့မထင်တော့ဘူးတဲ့ဒီစင်ဟောသူကအလုပ်လုပ်နေတာကိုစင်ကမအလုပ်လုပ်နေတဲ့အခါကျစင်ကမ သစ္စာပါရမီဝိယဝိသအကျိုးတော်ဆောင်အလုပ်ကိုလည်းသူထက်ထက်ကန်ကန်လုပ်ခဲ့တယ်နော်။တရားလေးအထုတ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါလေးအကုန်ပေါ်လာတဲ့။ကဲမျောနေတယ်လို့ဖြစ်နေတာအကုန်ပေါ်လာတယ်ဆိုပဲ
1: ။
0: မှန်ပါဗျာ။ဟုတ်ရောအားရစီအားကိုစီရနော်။မှန
1: ်ပါဗျ
0: ာ။အဲ့ဒါလေးအကုန်ပေါ်လာတဲ့ကြာ။အကုန်ပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့အေးငါတေလူပဲငါမှဒါဒီငါအထုတ်ထားတဲ့တရားတွေပဲ။ငါအားကိုရမှာပဲဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်အသက်ရှူလို့ရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေဓာတုတဘာဝပဲဆိုတော့စိတ်ကိုဒုံလုံးချပြီးတော့မျောမျောရေတခါတည်းအဆုံးပေးတာတော့မဟုတ်ဘူးတရားကိုပဲနှောင်းဝင်တော့ပဲဒါနဲ့ပဲသိပါစေဆိုပြီးတော့စိတ်ကိုလုံးဝလွှတ်ချလိုက်ဆိုပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ငါလည်းမပိုင်ဘူးဒီယောဂါကိုငါလည်းတားလို့မရဘူးသူဖြစ်ရှင်တဲ့အထင်တန်းလို့ဖြစ်လာတာပဲသိချင်းတိုင်းသိမှာပဲဆိုပြီးတော့စိတ်ကိုဒီလိုလွှတ်ချပြီးတော့လေဒီလိုတရားပဲနှလုံးသွင်းတော့မယ်ဆိုပြီးတော့တရားပဲနှလုံးသွင်းလို့နေလိုက်တဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒီတော့ပါအဲ့ဒီယောဂတက်တာပါတယ်ကဲနော်ပฏิပညာနဲ့အဲ့ဒီတခါရှုမှတ်ပြီးတော့နေလိုက်တော့မယ်ဒီခန္ဓာငါခန္ဓာကိုလည်းမဟုတ်ဘူးငါစိတ်တိုင်းကြာဖြစ်လို့ဖြစ်စေလို့လည်းမရဘူးဒီတော့ဒီခန္ဓာကိုကြီးကတည်ရင်သိပါစေတော့တည်တဲ့ကိုသူကသွားရင်သွားပါစေတော့ဆိုပြီးတော့ဒုံလုံးချပြီးတော့နော်သားကိုလည်းမဆွဲသမီးကိုလည်းမဆွဲဖြစ်စည်းကလည်းဘာတစ်ခုမှငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့အာလုံးဥပါဒအစွဲတွေကိုလွှတ်ချပြီးတော့လေခန္ဓာကိုယ်ဆွဲလိုက်ဖို့ကိုလည်းလွှတ်ချပြီးတော့ဒီလိုပြစ်ထားပြီးတော့တရားပဲတစ်ခုတည်းရအောင်ကြိုးစားတော့မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုကြိုးစားလိုက်တာအဲ့ဒါတက်တာသွားတယ်ကဲအဲ့ဒါဘာနဲ့ကုတာလဲတရားနဲ့ကုတာပါတရားနဲ့ကုတာအဲ့ဒါတက်တာသွားတယ်တဲ့အမှားတော့အင်မတန်ကောင်းတယ်တရားနဲ့ကုတာနော
1: ်
0: ဟေးဒါလေသန္တာဝိရိယစိတ်ဝိမန္တတရားတွေပါတာပေါ့နော
1: ်
0: အေးဘုဇင်တရားလေ5ပါးရှိတယ်မဟုတ်လား အင်းဒါလေအတိဘုဇင်ရေနောက်ပြီးတော့ဓမ္မဝိရိယဆိုတဲ့ဉာဏ်ပညာဘုဇင်ရေဝိရိယဆိုတဲ့တရားကြိုးစားမှုဘုဇင်ရေပိဋိဆိုတဲ့တရားကိုနှစ်တယ်မှုဘုဇင်ရေပတ္တိဆိုတဲ့တရားပေါ်မှာနှလုံးသွင်းတဲ့အခါကိုငိမ့်စိတ်ငိမ့်ဖြစ်လာတဲ့ဘုဇင်ရေနောက်တစ်ခါတမာတိလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ကိုရှုမှတ်တဲ့တရားပေါ်မှာတည်ကြည်မှုဆိုတဲ့ဘုဇင်ရယ်ဥပ္ပခာဆိုတာဟုတ်လားကောင်းတဲ့ဖက်ဆိုးတဲ့ဖက်ယောဂဖြစ်တဲ့ဖက်ယောဂမဖြစ်တဲ့ဖက်ဘယ်ဖက်ကိုလဲမတိတ်ညော့ပဲလဲစိတ်ကိုတက်တက်မတ်မတ်ရှင်းခွင်းရလို့ညီမြအောင်ထားနိုင်တဲ့ဘုဇင်ရယ်ဘုဇင်တရားအလုံးဘယ်နှပါလဲ
1: ဘယ်
0: နှပါအဲ့ဒီဘုဇင်တရား5ပါးကိုနှလုံးသွင်းလို့ရှိရင်လေယောဂဖြောက်တယ်တဲ့မျိုးချင်တော့ရှင်မာကတ္တပါတို့ရှင်မာမောကလန်တို့ယောဂဖြစ်တော့ကအဆောဖြာရှင်ကိုရောညကြီးဘုဇင်တရားကိုခေါ်တယ်မလား ခေါ်တော့ကြောက်ပါနော်တခါမြတ်စွာဘုရားကိုရောတိုင်းလည်းအကြီးကျယ်နာမကျန်းဖြစ်တော်မူတယ်မလ
1: ား
0: နာမကျန်းဖြစ်တော်မူတဲ့အခါရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ညီထွေးပေါ့နော်ဆုံဒဆိုတဲ့ဥပဇင်ဟိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်သာဆုံဒငါဘုရားနေမကောင်းဘူးဘုဇင်တရားကိုခေါ်ပေးပါဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဆုံဒပါလေလည်းဥရှိပြီလို့ဘုဇင်တရားကိုယူတည်ဟောတယ်နော
1: ်။
0: မြတ်စွာဘုရားကလည်းငါဟောတဲ့တရားပဲငါတပည့်ပဲဆိုမလေးမစားမနာဘူးလေမျိုးဆိုလေ
1: ။မ
0: ြတ်စွာဘုရားလည်းလေးလေးစားစားပဲတခါနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဒီဘုဇင်တရားကိုနားတော်မူတယ်နော
1: ်။
0: နားပြီးတဲ့အဆုံးမှာမြတ်စွာဘုရားလည်းယောဂရှင်းရှင်းပြောက်သွားတယ်တဲ့နားမလည်နော
1: ်။
0: ငါဘုဇင်တရားဆိုဆေးပဲနော
1: ်။
0: ဟင်တတိတဲ့နော်တတိဆိုတာကတရားကိုအောင်နေတဲ့တရားကိုတတိယတဲ့အတိပေါ်နော
1: ်
0: နိုးကြတဲ့တတိပေါ်နော်ပညာစရာတော်ဒီခန္ဓာယုံနာတို့ရဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့ယောဂဝေဒနာတို့ရဲ့ဟုတ်လားဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောပေါ်နော
1: ်
0: ဝရိယစရာကတော့အဲ့ဒီဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောမှာတခါတဲ့အတိစိတ်ကိုကပ်ပြီးတော့ထားတယ်ဟုတ်လားရောမကြသွားအောင်ထားတင်းထားတဲ့ဝရိယပေါ်နော
1: ်
0: အဲ့လိုဒီတရားတွေနဲ့ဆုံးဆုံးနဲ့အားထုတ်လာတဲ့ကရောမကျော်ကြီးတရားပေါ်မှာအာယုံကြပြီးတော့ငြိမ်သက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တရားကိုကျေနပ်သွားပြီနှစ်သက်သွားပြီเนาะပိဋိဖြစ်လာတယ်ပိဋိဖြစ်ရင်စိတ်ထဲမှာအေးချမ်းသွားပြီเนาะအေးချမ်းသွားတယ်ဆိုတာဗာလေပါတတိဖြစ်လာတယ်เนาะအဲ့တော့ပါတတိဖြစ်တော့တမာတိလည်းမရဘူးလားရ
1: ပါတယ်ခင်ဗျ
0: ာတမာတိရတဲ့အခါကျတော့ဒီခုနကဖြစ်လာတဲ့ယောဂဝေဒနာလေးဘယုမဆိုင်တော့ဘူးဥပ္ပခာဥပ္ပခာသဘောနဲ့เนาะငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းခွာထားနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘုဇင်တရား5ပါးရဲ့ဒါအကူကြီးနဲ့စိတ်ထဲမှာရှင်းသွားတယ်လင်းသွားတယ်အေးသွားတယ်ငြိမ်းသွားတယ်ငြိမ်းသွားတဲ့အခါစိတ်ကကြည်လင်းပြီးတော့အေးသွားနော
1: ်
0: အေးသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီစိတ်ဆိုတာကဒီရုပ်ကိုမြည်တာမလား
1: ဒ
0: ီယုတ်ဆိုတာလည်းဘု து မိတာလဲစိတ်ကိုမိတာပဲเนาะစိတ်ဆိုတဲ့နန္တရားယုတ်ကလည်းမိတယ်ဒီနန္တရားကလည်းဒီစိတ်ဒီစိတ်ဆိုတဲ့နန္တရားကလည်းယုတ်ကိုမိဘူးလားမ
1: ိပါတယ်ဗျာ
0: တော့စိတ်ထောင်းတော့
1: ကိုကြည
0: ်ပါတယ်ကိုကြည်တယ်စိတ်ကြိုတော့ကိုနုပါတယ်ကိုနုတယ်အဲစိတ်ကကြည်လင်တဲ့အခါစိတ်မိတယ်နှလုံးသွေးကလည်းကြည်တယ်နှလုံးသွေးကြည်လင်တဲ့သွေးတွေတကိုယ်လုံးလွတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မျိုးမချော်ရည်ဒီကြည်လင်တဲ့သွေးတွေတကိုယ်လုံးစိတ်ဆင်းသွားတဲ့အခါကျတော့သွေးတွေသွေးတွေကလည်းကြည်လင်သွားသွေးကြည်သွားတဲ့အခါကျတော့အသားရည်ရည်ပါဖြစ်လာတယ
1: ်
0: ကြည်လင်လာတယ်အဲ့တော့ကြည်လင်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီစိတ်ရဲ့ပါဝါတကိုယ်ကနေပြီးတော့ရုပ်ကိုတက်တာဖန်တီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့လေဒါကမျိုးမျိုးရေဒါကြားမှာရေကောင်းတာပေါ့နော
1: ်
0: အင်းစိတ်ဆင်းရတဲ့အခါကျတော့ရုပ်ပါကြောက်တယ်မဟုတ်လားအင
1: ်း
0: ပါဗျစိတ်ဆင်းရင်စိတ်တက်ကြစိတ်ပြက်စိတ်ညစ်လို့ရှိရင်ရုပ်ပါလေရုပ်လေမြည့်သွားတာပဲရုပ်လေကြဆင်းသွားတာပဲနော
1: ်
0: အင်းပါဗျဒါကြောင့်မလို့အင်မတန်ဒီရုပ်နဲ့နာနဲ့ရုပ်ဆိုတာသူတို့ပြောင်းနေကြအောင်မှီနေတာမဟုတ်လားအ
1: င်း
0: ပါဗျမှီနေတယ်ခုလေမြတ်စွာဘုရားကအတုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်တော်မူတဲ့အလျောင်းတရားဓမ္မကိုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ပွားများတော်မူလိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကအသက်ကိုရွှေသွားစေနိုင်တဲ့ဟမ်အသက်သေဆုံးနိုင်တဲ့ယောဂဝေဒနာပါလေမြတ်စွာဘုရားမှာပြောင်းကင်းသွားတယ်တဲ့နော
1: ်
0: ပြောင်းကင်းသွားတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကျမ်းမာရေးတွေကောင်းတော့နလန်းထတော်မူလာတဲ့အနာယောဂါလည်းကင်းပျောက်တော်မူတဲ့သစ္စာဖြစ်ခြင်းကိုရောမြာကြီးငကိုတို့မှာတော့အကြောင်းကအပြင်ကိုမထွက်နိုင်ဘူးလေနော
1: ်
0: အဲယောဂါရဲ့ကင်းပြောက်တက်တောင်းတက်သားလေးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့သစ္စာဖြစ်အကြောင်းဆောင်တဲ့ကထွက်ချွားတော်မူလာပြီးတော့အကြောင်းတော်ရဲ့အနောက်ဖက်အရိပ်အဝါဒထဲမှာခင်းထားတဲ့အခင်းမှာသစ္စာဖြစ်ထိုင်ပြီးတော့တည်င်းသုံးနေတယ်ပေါ့နော
1: ်
0: တည်င်းသုံးနေတဲ့အခါအဲ့ဒီအချိန်မှာအရှင်အာနန္ဒာကသစ္စာဖြစ်ထံကိုလာရောက်ဖူးမြော်ချင့်ကပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးပြီးတနေ့ရမှာထိုင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှင်အာနန္ဒာကလျှောက်ထားတယ်တဲ့မျိုးကျော်နော
1: ်
0: မြတ်စွာဘုရားတဲ့တပည့်တော်ဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အနာယောဂကင်းပြီးတော့ချမ်းသာလာတာကိုတပည့်တော်ဖူးမြင်ရပါပြီမြတ်စွာဘုရားချမ်းသာရေးကောင်းလာတာကိုတပည့်တော်ဖူးမြင်ရပါပြီမြတ်စွာဘုရားတက်တောင်တက်တာညံ့ညံ့တတတည်ရင်သုံးနေနိုင်တာကိုတပည့်တော်ဖူးမြင်ရပါပြီမြတ်စွာဘုရားတဲ့မြတ်စွာဘုရားဖြာနာပြီးတော့မကြမ်းမမာဖြစ်နေတဲ့အချိန်တပည့်တော်ဟာလေတဲ့တပည့်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးတခါရဲ့တောင့်တင်းပြီးတော့လေးလံပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်အနေနာတော့တပည့်တော်ဟာအယက်မျက်နှာတွေအရှိအနောက်တောင်မြောက်ဆိုတဲ့အယက်မျက်နှာတောင်မှာအယက်မျက်နှာတွေကိုတောင်မှာတပည့်တော်မမှတ်မိတော့ဘူးတဲ့ကဲအချိန်အနေနာဘယ်လောက်ပူလဲနော
1: ်
0: အေးတပည့်တော်ရထားတဲ့ဒီပိဋကတုံးပုံတရားစာတွေဟာလည်းပဲတပည့်တော်ညာထဲမှာတစ်ခုမှပေါ်မလာဘူးတစ်ခုမှမမှတ်မိတယ်လို့တပည့်တော်ဒုက္ခတွေနဲ့အကုန်လုံးကြောက်ပါတယ်မျိုးဆိုရင်နော
1: ်
0: ဒုက္ခအခုတွေရိုက်တော့ပါလေရထားတဲ့စာတွေဘာတစ်ခုမှတတိမရတော့ဘူးတဲ့တကယ်တမ်းကြတော့သစ္စာဖြတ်ရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟာတပည့်ယဟန်တန်ကလည်းပတ်သက်လို့တစုံတရာမင့်ကြမှုမပြုတ်ခဲ့ပဲနဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆန်နေမယ်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့တပည့်တော်ဒီလိုအတွေ့တစ်ခုလေတပည့်တော်မှာဝင်လာခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီဝင်လာခဲ့တဲ့ဒီအတွေ့အကြောင်းတပည့်တော်ဟာအနည်းငယ်တက်တာရာကိုရရှိခဲ့ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားလို့မြတ်စွာဘုရားရှောက်တယ်နော်မှန်ပ
1: ါဗျ
0: အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီစကားကိုမိန့်တာတိတ်ပြီးတော့မှတ်တာဖို့ကောင်းတယ်ချက်သားအနိုင်တာတဲ့အခုလို့ဘာအတွေ့အကြောင်းရဟန်းတန်ခါတည်းကငါဘုရားနဲ့ပတ်သက်လို့ပါရမီတောင်းတနေကြတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားနော်ချက်သားအနိုင်တာတဲ့ငါဘုရားအတွင်းအပြင်ဘာတစ်ခုမှချမ်းမထားပဲနဲ့တရားတော်များတည်းကိုတင်းတို့ကိုခေါ်ထားပြီးပြီတဲ့ချက်သားအနိုင်တာတဲ့ငါဘုရားမှာတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာစားချမ်းထားတာမျိုးဆရာစားချမ်းထားတဲ့တရားဆိုတာမျိုးငါဘုရားမှာဘာတစ်ခုမှမရှိပါဘူးတဲ့လောကမှာဆရာရရလဲတပည့်တွေကအကုန်တင်မပြည့်ပြည့်နဲ့ဆရာစားချမ်းထားတယ်ဆိုတော့လောကီဆရာတွေမရှိကြဘူးလား
1: ရှိ
0: ကြပါရဲ့ရှိတယ်เนาะသစ္စာပြမှာဒါမျိုးမရှိဘူးတဲ့သစ္စာပြเนาะ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒီတော့စိတ်သားအနိုင်တာတဲ့ ငါဖျားကပဲတန်ခါကိုဥစည်းဥဆောင်လုပ်မယ်ရန်တန်ခါကလည်းငါကိုတားလေကိုယ်ဝယ်ရမယ်ရန်တန်ခါကငါကိုတားကိုယ်ဝယ်ရမယ်ဆရာဖြစ်တယ်လို့ညွန်ပြထားကြရလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုစဉ်းစားထားတဲ့ပုံကိုမျိုးကမှတ်တာရန်တန်ခါကိုအကြောင်းပြုပြီးတစုံတရာပြောเสียရှိနိုင်ပါလေတဲ့စိတ္တအနန္ဒာယဟန်တန်ဃာကိုငါကားပဲဥဆောင်မယ်ယဟန်တန်ဃာတွေကလည်းငါကိုပဲကိုးဝေရလို့ညွန်ပြရမယ်လို့လက်စွာပြမှာဒီလိုအကြံစီမျိုးမရှိပါဘူးပြောနေချင်နော်ဒ
1: ီ
0: မှာဆရာလက်စွာပြပြောတာရှင်းတယ်နော
1: ်
0: ဟမ်ယဟန်တန်ဃာလည်းသူ့ကိုရစ်ပဲငါကိုးရမယ်လက်စွာပြကလည်းယဟန်တန်ဃာကိုအမြဲတမ်းအားကိုရခံရမယ်လို့လက်စွာပြစိတ်ချက်မှာအဲ့လိုခံယူဘူးတဲ့ပြောချောနော်ခံယူဘူးတဲ့နော်ဘယ်လောက်လွတ်လိုက်လဲဘုရားရှင်ရဲ့စိတ်ရောမလွတ်လောက်ဘူးလ
1: ား
0: လွတ်သွားတယ်ဘုရားအေးညောင်းချောဘယ်လောက်လွတ်လိုက်လဲစိတ်ဆက်လက်စွာပြစိတ်တကယ်ဘယ်လောက် freedom ဖြစ်လဲနော
1: ်
0: စိတ်တအနိုင်လားတဲ့တန်ခါနဲ့ပတ်သက်လို့လက်စွာပြဘာအတွက်ကြောင့်တစုံတရာကိုပြောဆိုစရာရှိဦးမလဲတဲ့စိတ်တအနိုင်လားအခုချိန်မှာငါဘုရားဟောမင်းကြည့်မြင်အရွယ်ရင်းခဲ့ပါပြီစိတ္တအနန္ဒာငါဖះအသက်ကြီးသောကာလအချိန်ကိုရောက်ခဲ့ပြီပါပြီတဲ့ငါဖះဘဝရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ကိုလည်းရောက်ခဲ့ပြီပါပြီတဲ့ငါဖះအသက်80ရှိပြီအနန္ဒာတဲ့အဆက်ပြန်နော
1: ်
0: စိတ္တအနန္ဒာတဲ့လက်အူကြီးတစည်းဟာအသုံးချဖို့အတွက်ဟိုကခြေဒီကတော့ဟုတ်ကနှောင်ဖွဲ့ပြီးတော့ညတအောင်သုံးဆွဲနေရတယ်လို့တဲ့စိတ္တအနန္ဒာတဲ့ငါဖျားလဲအဲ့ဒါလိုပဲတဲ့ငါဖျားလက်စွာဖျားရဲ့ကာယကိုရောဟပြုပြင်ခြင်းဖြင့်တရားနဲ့ပြုပြင်ထားလို့တရားနဲ့ညတအောင်ပြုပြင်ထားလို့ဒါညတတတအတက်ရှင်တန်နေထိုင်ခွင့်ရနိုင်သေးပါတယ်တဲ့လက်စွာဖျားနော်
1: ဟဲ့
0: လဲဦးကြီးလိုပဲဟိုကချွ့ရင်ဒီကချွ့ရင်တာကိုပြုတ်ပြင်ထားရတာတဲ့မြတ်စွာဘုရားနော
1: ်
0: စိတ္တအနန္ဒာတဲ့မြတ်စွာဘုရားနမိတ်အာယုံအလုံးစုံတွေပေါ့နှလုံးမတွင်းမဲ့နဲ့ဝေဒနာတစ်ချို့ကိုချုပ်ငင်းစေတဲ့အတွက်နမိတ်အာယုံမရှိတဲ့စိတ်ရဲ့တည်ကျင်မှုဆိုတဲ့အရတ္တဘုသမာဓိကိုဝင်စားနေတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုတော်မှာသိပြီးတော့ချမ်းသာခြင်းဖြစ်ပါလေသိပြီးတော့ချမ်းသာခြင်းဖြစ်ပါလေတဲ့မှန်ချောနော
1: ်
0: အဲယောဂဝေနာဖြစ်ပေမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားကပါလေအာနိမိတ္တတမာတိနော်ဒါလေ
1: အ
0: ာနိမိတ္တတမာတိဆိုတာပါလေခေါင်းတို့ခြေတို့ကိုယ်တို့လက်တို့ပုပ်ကိုယ်တို့တတ္တဝါတို့ဒါတွေတစ်ခုမှနှလုံးမသွင်းဘူးနော
1: ်
0: အဲ့ဒါတွေကိုပါလေနှလုံးမသွင်းဘဲနဲ့ပါလေနမိတ်အာယုံကိုနှလုံးမသွင်းဘဲနဲ့တကယ်ကိုရတ္တဖလသမာဓိကိုဝင်စားတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာဘာအနှောင့်အယှက်မှမရှိဘူးစိတ်အမြဲစိတ်ကဟိပြီးတော့ငြိမ့်တာပဲနော
1: ်
0: ငြိမ့်တော့ငြိမ့်ပြီးတော့နေတဲ့အခါမရှင်းသာမလားရှင်းသာပါလားရှင
1: ်းသာပါ
0: လေတော့ရှင်းသာပါလေနော်ဒါကြောင့်တရားရတာဘယ်လောက်ကောင်းလဲနော
1: ်
0: တရားမရရင်ရှင်းသာမှုရှိပါမလားရှိပါဘူးခင
1: ်ဗျ
0: ဘယ်လောက်ပဲပြည့်စုံရှိရှိရှင်းသာမှုမရှိနိုင်ဘူးနော
1: ်
0: ဒါပေမဲ့ဆရာဘုရားရှင်းသာနိုင်တာတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူတစ်ပါးကိုအာမကူပဲမိမိကိုယ်ကိုပဲမိခိုးအားကိုးပြီးတော့နေရမ်းပါတဲ့စိတ္တအနန္ဒာတဲ့တခြားတရားကိုအားမကိုးပဲတဲ့လောကုတ္တရာတရားကိုအားကိုးမိခိုးပြီးတော့အားကိုးပြီးတော့နေရမ်းပါတဲ့စိတ္တအနန္ဒာတဲ့ယဟန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လိုမျိုးသူတစ်ပါးကိုအားမကိုးပဲဘယ်လိုမျိုးကိုယ့်ကိုအားကိုးပြီးတော့နေရမလဲဘယ်လိုမျိုးတရားကိုအာမကိုပဲဘယ်လိုမျိုးလောဘတရာတရားကိုအာကိုပြီးတော့နေရမလဲဆိုရင်တဲ့အစောပြန်နော
1: ်
0: ရှင်းသားအနန္ဒာတဲ့ဒီသာသနာတော်မှာရန်တော်တရားတရားအားထုတ်တဲ့နေရာမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝိရိယထားပြီးတော့တရားပေါ်မှာလုံလဝိရိယရှိပြီးတော့တရားပေါ်မှာဆင်ញင်နိုင်တဲ့ဆင်ញင်ပြီးတော့ရှုမှတ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာရှိပြီးတော့အမှန်တရားကိုအမှတ်ရမှုဆိုတဲ့တတိရှိပြီးတော့ဒီခန္ဓာမှာအဘိဇ္ဇာဆိုတဲ့သ တဘာဘောမနာလို့ဘောမနာတာဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမငြိမ်းချမ်းဘူးဒီတရားတွေကိုပဲဖြောက်ပြီးတော့ရုပ်အပေါင်းတွေအပေါ်မှာရုပ်အပေါင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အကျဉ်းချင်းချုပ်ပြီးတော့နေရမယ်တဲ့။ဘုန်းကြီးဆိုရင
1: ်
0: ဟုတ်လားတရားအဘိုးတွေဆိုတာအဲ့လိုတရားအဘိုးရမယ်တဲ့ဆိုလိုတာတရားအဘိုးတွေဆိုတာဗါတယ်တတိပဌံတရား၄ပါးကိုအဘိုးပါလို့ပြောတာနော
1: ်
0: ဘာလို့အဘိုးခိုင်
1: တ
0: တိပဌံတရား၄ပါးပါဗျာ။ဟေးနောဆိုရအာဟုယအစိကတတိပဌံတရား၄ပါးပဲတဲ့ခင်ဗျားကပြောတာ
1: ။
0: တခြားတရားတွေကဘာတစ်ခုမှအာဟုလို့မှမရတာ။ပစ္စည်းဥဇ္ဇတဇ္ဇနာဝိจิตတသက်လုံးရှားတာလေ။ဟင်တေဘောတေဝရတဲ့အခါရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘာတစ်ခုအာဟုလို့ရမှာလဲ
1: ။
0: မရပါဘူး။မရဘူး။ဒါမဲ့ဆေးကုလို့တော့ရတာပေါ့တတ်တောင်းတတ်တာဆေးကုလို့တော့အတင်တင်ရတယ်။သို့တော်လည်းပဲတမလုံးဘဝကိုသွားဖို့ခရီးအတွက်မသေးရအောင်ကဲပေးဖို့အတွက်ပိုက်ဆံကတတ်နိုင်ပါမလားတတ်နိုင
1: ်ပါဘူးခင်ဗျာ
0: တတ်နိုင်ဘူးတကယ်သေးတကယ်ကိုသေမဲ့ရေးသေမဲ့ဘေးနဲ့ကျုံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပိုက်ဆံလည်းမတတ်နိုင်ပါဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့ကဲနိုင်ဒီစံဝင်နိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးနော်အဲခေါင်းဆောင်ကြီးခေါင်းဆောင်ကောင်းဟုတ်လားမစ္စတာလီကွန်ယူကြီးလေဝင်လို့ရတာပဲမကွင်းတော့ရောက်ဘူးလားကွင
1: ်းတ
0: ော့ပါတယ်အေးဒီတည်းမကဘူးအများကြီးနော်တကယ်ကိုအာနာပါဝါကြီးကြတဲ့ပုံပေါ်တယ်နော်တကယ်ကိုတီးထွင်ညာအကောင်းကြတဲ့အိပ်ပံဆရာကြီးတွေလည်းမသေးကြဘူးလ
1: ား
0: သေကြပါပဲသေကြတာပဲပြောမှချောနော်ဒီတော့တေမိအရေးသေမိဘေးတကယ်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဘယ်သူမှချောင်းလွဲလို့မရပါဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့အားကိုးစရာအရှိကတခြားသားတွေတမိတွေဇနီးခင်မွန်းဒီခန္ဓာဘာတခုမှမဟုတ်ဘူးเนาะဘာပဲအားကိုးရအစ်စ်လဲဆိုတော့ဘုရားကျော်ကြီးတတိပဌံတရား၄ပါးတဲ့
1: ဘ
0: ာတရား၄ပါးတတိပဌ
1: ံတရား၄ပါးပါ
0: တတိပဌံတရား၄ပါးဟာအားကိုးရအစ်စ်တယ်မြတ်စွာဘုရားเนาะဒီတရားကအားကိုးကြတဲ့ဘုရားကเนาะအေးကာယ ानु ပသနာတတိပဌံဆိုတော့ဗါတယ်ရုပ်အပေါင်းကိုရှုမှတ်ပြီးတော့နေတာเนาะအေးထွက်လေနှာခေါင်းချမှာလာတိုးတဲ့သူဝင်လေနှာခေါင်းချမှာလာတိုးတဲ့ဘောเนาะထွက်လေကနှာခေါင်းချကတိုးပြီးထွက်သွားတယ်မဟုတ်လားမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဝင်လေရုပ်ကလည်းနှာခေါင်းထဲတိုးပြီးတော့ဝင်လာတယ်မဟုတ်လားမှန
1: ်ပါဗျ
0: ာအဲတွန်းတဲ့ဘောတိုးတဲ့ဘောเนาะအဲ့ဒီသဘောတွေကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဆင်ခြင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗါလေထွက်လေဆိုတာရုပ်ဝင်လေဆိုတာရုပ်ဒီရုပ်အပေါင်းကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများနေတာဗါလေကာယ ानु ပါဒနာပฏิပဌာန်เนาะကာယ ानु ပါဒနာပฏิပဌာန်เนาะအဲ့ကိုခန္ဓာကိုယ်တွေမှာမယုံမချွေရည်ဟောအာနိမိတကမာတိအာနိမိတဝိပဒနာမယုံမချွေရည်ချက်ထောက်ကနာတယ်မျက်စိမဲ့ပြီးတော့ညာနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ချက်ထောက်ကနာတာလားချက်ထောက်လို့ခေါ်တဲ့ဒီပညာရုပ်ကြီးမှာရုပ်ဖောက်ပြန်လာတာလ
1: ားဒီပညာရုပ်ကြီးမှာရုပ်ဖော
0: က်ပြန်လာပါဘူးအဲ့ဒီရုပ်ဖောက်ပြန်လာတာဒါချက်ထောက်လားနာမှုဆိုတဲ့ဖောက်ပြန်လာတဲ့ရုပ်လားန
1: ာမှုဆိုတဲ့ဖောက်ပြန်လာတဲ့ရုပ်ပါဗျာ
0: အေးအဲ့ဒီနာမှုဆိုတဲ့ဖောက်ပြန်လာတဲ့ရုပ်ဟာမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရလားမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရလ
1: ား
0: ဒီအသားမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရလား မရပါဘူးဗျာဓမ္မရဲ့လို့ပေါ်မလား ပေါ်ပါဗျာအေးဆရာဝန်တို့နဲ့ဉာဏ်နဲ့စမ်းတာလို့ရမလားမရပါဘူးဗျာ
1: ဘ
0: ာနဲ့ပဲကြည့်လို့ရလဲ
1: ဉ
0: ာဏ်နဲ့ပဲကြည့်လို့ရတာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့တော့
1: သ
0: မာဓိရှိဆိုတဲ့အဋ္ဌဉာဏ်ကပဲကြည့်လို့ရတာမဟုတ်လ
1: ား
0: အေးဒီရုပ်တွေကိုကြည့်လိုက်တော့အေးအစကတော့ခြေထောက်နာတယ်လို့ခြေထောက်ကနာတယ်ပေါင်ကနာတယ်ခြေထောက်ကကျင်းတယ်ပေါင်ကကျင်းတယ်ဆိုပေမဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါခြေထောက်တွေ့မလားဖောက်ပြန်နေတဲ့နာမှုပဲတွေ့မလားဖောက်ပြန်နေတဲ့နာမှုပဲတွေ့ပါလေခင်ဗျာအေးဖောက်ပြန်နေတဲ့နာမှုကမှတကယ်ကိုပရမတ်ယုံဖောက်ပြန်နေတဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာအစ်စ်ပဲဟုတ်လားဒီရုပ်ကိုချုပ်နေမယ်ဆိုရင်ဗာလေကာယ ानु ပါဒနာတတိပ္ပဏနော
1: ်
0: အေးရုပ်ရဲ့အပြက်ကိုချုပ်နေမယ်ဆိုရင်ဓမ္မ ानु ပါဒနာတတိပ္ပဏပဲရောက်သွားမယ်နော
1: ်
0: ဓမ္မ ानु ပါဒနာတတိပ္ပဏပဲရောက်သွားမယ်ဒီတော့ညွှန်ကြည့်ရတတိပ္ပဏရဲ့တတိပ္ပဏဘာဝနာရဲ့တတိပ္ပဏလမ်းဆုံးရဲ့တဲ့အထုတ်ရနော
1: ်
0: လမ်းဆုံးရင်ပါလေနိဗ္ဗာန်ပဲနော
1: ်
0: လမ်းဆုံးရင်ပါလေနိဗ္ဗာန်ပဲလမ်းမဆုံးမရှင်းတော့အထုတ်နေရမှာနော
1: ်
0: အေးဒီအကြောကောင်းကနားတယ်အောင်းလာတယ်ကျောင်းဝန်ကနားရီအောင်းနေလို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့ညာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့နာတာကကျောကုံလားနာတာကကျောကုံထဲမှာဖောက်ပြန်လာတဲ့ ਪਰ မတ်ယုတ်လား အဲကြောကုန်ဆိုတာပြည့်နေနော
1: ်
0: ဖောက်ပြန်လာတဲ့နာမှုဆိုတာကပရမတ်အဲ့ဒီနာမှုဆိုတဲ့ဒီပရမတ်ယုံမှာညမကျော်ရေအေးပုပ်ကိုလည်းမရှိဘူးခြေလက်ကောင်းကိုတဒံလည်းမရှိဘူးနော်တဒံနမိတ်လည်းမရှိဘူးဒါလေသူ့ကိုစောင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကဖြစ်ပြီးရင်ပြက်တယ်မတည်ငြိမ်တဲ့ကျော်လာတာပုပ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်လာတာဒီလိုဖောက်ပြန်မှုဆိုတဲ့သဘောတရားပြည့်စည်တာပဲတွေ့ရမယ်အဲလိုဖောက်ပြန်မှုယုတ်တရားပြည့်စည်တာဘာတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာပဲရှုနေတဲ့မြင်နေတဲ့ကြည်နေတဲ့ဉာဏ်ကဘာတစ္ဆာမေဃတစ္ဆာအေးဒီတော့ဒုက္ခတစ္ဆာတရားကိုမေဃတစ္ဆာနဲ့မြင်နေတယ်နော
1: ်
0: မြင်နေပုဂ္ဂိုလ်တော်ကယောက်ျားမိမလည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုရှုမှတ်เสียတကယ်ကိုပရမတ်တရားတွေဓာတ်တရားတွေရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်နေတာတကယ်ကိုတစ္ဆာဆိုင်အောင်မြင်နေတဲ့ဥစ္စာဒီတော့မြင်နေတဲ့အခါမှာဒီအချိန်မှာမျိုးမျိုးရေဩငါခင်လိုက်တာမင်းလိုက်တာဒါမျိုးတွေဝင်လာပါဦးမလားဝင်လာ
1: တော့ပါဦး
0: အေးဗတ္တစ္ဆာတေလို့သမုဒိယတစ္ဆာတေတယ်ယာယီတယ်နော်အဲ့ဒါနိရောဓတစ္ဆာဆိုင်မယ်နော်အဲ့ဒီဆိုတော့ကျောကုန်းကနာတယ်ဆိုတော့ဖောက်ပြန်တာကဗာလေရုပ်ဒုက္ခတစ္ဆာပဲရုပ်တရားမဟုတ်လားเออไอ้อ่ะอเป็ดก็เห็นตัวได้เฉยจ้ะတော့ဗါလေဓမ္မနုပါဒနာတတိပဌာယုတ်တရားကိုမြင်တဲ့ရှင်ကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဝဖယ်ရှားပြီးတော့ယုတ်တရားကိုမြင်တဲ့ရှင်ကြတော့ဗါလေကာယနုပါဒနာတတိပဌာယုတ်တရားအပေါင်းကိုရှုနေတာကာယနုပါဒနာတတိပဌာเนาะအေးဒီတော့မျက်မချော်ရင်အဲ့ဒါလို့ရှုနေတာဟာအေးတကယ်အရှိတရားတကယ်ကိုရှိနေတဲ့အမှန်တရားကိုရှုနေတာမျက်မချော်ရင်အဲ့ဒါကအမှန်ဉာဏ်နေတာဒါကအင်မတန်မှအာကိုထိုက်တဲ့တရားပေါ်မြင်တဲ့ဉာဏ်ပဲ။ဒီဉာဏ်ပဲအာကိုရမနော
1: ်။
0: အေးတတန္တရာလုံးကဒီအေးပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတွေအာကိုခဲ့လို့ပြင်းချင်းဆိုနဲ့အကျင့်ချင်းသိခဲ့ရတယ်။ဟိုချင်းဆိုနဲ့အကျင့်ချင်းဟိုခဲ့ရတယ်။နာချင်းဆိုနဲ့အကျင့်ချင်းနာခဲ့ရတယ်။ရောက်ချင်းဆိုတဲ့ဘဝဆိုးတွေကိုအကျင့်ချင်းရောက်ခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒါဘာလက်ကန်လွယ်လို့တရားလက်ကံလွယ်လို့ဒီဘဝမှာတရားလက်ကံမလွယ်အောင်အကျိုးစားမှလားကျိုးစားမှလားကျိုးစားရမယ်ဒီတော့ဝေဒနာအပေါ်မှာရှုမှတ်နေဗာတိပ္ပံလေဝေဒနာနုဝဒနာပฏิပ္ပံနော်ဒါတရားအာဟုကိုမြတ်စွာဘုရားမိန်တာနော်မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုလေအာဟုဘာလို့ပြောလား
1: ပြ
0: ောပါဦးခင်ဗျာဘာကိုပဲအာဟုကိုပြောလဲတရားကိုပဲအာဟုကိုဗာတရားလေတတိပ္ပံတရား၄ပါးဒါအချင်းချုပ်နော်သတိပဋ္ဌာန်တရားဓမ္မပဋ္ဌာန်တရားဟုတ်လားအေဂျီပတ္တိယအင်္ဂရိတရားဘုဇင်တရားမေခင်တရားတရားတွေအများကြီးနော
1: ်
0: အဲအဓိကတော့လိုရင်းကဗာလဲသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးပြီးတော့မေခင်တရား၈ပါးသစ္စာတရား၄ပါးနော်ကြည့်ကြည့်တော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအကောင်းအဆိုးခံစားမှုဆိုတဲ့ဝေဒနာတွေအဲ့ဒီဝေဒနာတွေအပေါ်မှာဝေဒနာမှန်သိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျိုးမျိုးချွေဝေဒနာနုပါဒနာသတိပဋ္ဌာန်တရားပဲနော်ဝေဒနာရဲ့အပြက်ကိုမြင်နေလို့ရှိရင်တဘာနုပါဒနာတတိပ္ပံဖက်ကိုကုသွားမယ်နော
1: ်
0: အဲဒီတော့ဘာလို့ပြောပြောတတိပ္ပံတရား၄ပါးကိုရှုမှတ်ပွားများခြင်းသည်အာကိုရအစိကိုလက်တန်ထားခြင်းပဲနော
1: ်
0: နောက်တစ်ခါမျိုးမျိုးရေးစိတ်တာနုပါဒနာတတိပ္ပံနော
1: ်
0: ဟောဒီကိုစိတ်ထဲမှာလောဘဖြစ်လာရင်ဟောလောဘလောဘစိတ်ကလေးဖြစ်လာပြီဒေါသဖြစ်လာရင်ဒေါသစိတ်ကလေးဖြစ်လာပြီမောဟဖြစ်လာရင်မောဟစိတ်ကလေးဖြစ်လာပြီနော်ရှုမှတ်နေတာနော
1: ်
0: အာလောဘဟာလူကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပြည့်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်လာလို့ရှိရင်အော်ဒီစိတ်ကလေးဟာပြည့်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပဲသိနေတယ်တတိထားပြီတော့နောက်ပြီးတော့ပါလေအင်းနောက်သူများကိုမေတ္တာထားတယ်သူများကိုသနာတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်လာရင်ဒါမေတ္တာကရုဏာစိတ်ကလေးပဲလို့သိနေတာပါလေစိတ်တာနုပါဒနာတတိပ္ပံနော
1: ်
0: ဟောထွက်လေထိတိစိတ်ဝင်လေထိတိစိတ်ဒါလည်းနှလုံးသွေးရင်ကပါလေစိတ်တာနုပါဒနာတတိပ္ပံအေးအဲ့ဒါလည်းပဲအားထုတ်နေတာဘာအားကိုတာလဲတရားကိုအားကိုတာဘာတရားလဲတတိပဋ္ဌာန်တရားဟုတ်လားဒီတရားအားကိုလို့ရှိရင်ဩဟုတ်မှာသူတစ်ပါးကိုမနာလိုတဲ့အဘိဇ္ဇာတရားစိတ်မကြင်မရှမ်းဖြစ်နေတဲ့ဒေါမနတာတရားဒီတရားတွေမပြောက်မှလားပြောက်မှလ
1: ား
0: ပြောက်မှပါဘုရားအေးပြောက်မှဘာအားကိုလို့
1: တ
0: ရားကိုအားကိုနောက်သူတစ်ပါးကိုအားကိုလဲဒါတွေပြောက်ပါမလားပြောက
1: ်ပါ
0: ဘုရားအေးဘာကိုအားကိုရမလဲတရားကိုအားကိုညှောဆောင်ဟုတ်ဓမ္မနုပါဒနာတတိပဋ္ဌာန်အေးလောဘဆိုတဲ့စိတ်တွေလိုချင်တာတွေဖြစ်လာတဲ့ ဒါလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှုဖို့ဒေါသဆိုတဲ့စိတ်ဆိုးတဲ့တရားဖြစ်လာတယ်ဒါလည
1: ်း
0: တရားရှုဖို့နော်ဖြစ်ဖြစ်ရှုပါနော်နောက်ဟောဒိသပုဂ္ဂိုလ်ဆာနော်စိတ်ပြန့်လာတော့နော်နောက်ပိုင်းနောင်တပူပန်မှုဖြစ်တာတို့ဒါလည်းပဲကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်စိတ်ကန္နာမှာနန္တရားပေါ်လာလို့ရှိရင်မရှုရမှာလည်းရှုရမှာလ
1: ား
0: ရှုရမှာပါအေးအေးဒီတော့ခုနကလောဘတို့ဒေါသတို့နော်ထိနာမိတ်တာတို့နော်အိမ့်ငိုက်တာတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်လည်းမရှုရမှာလည်းရှုရမှာလ
1: ားရ
0: ှုရမှာပါအေးဒီအိမ့်ငိုက်တယ်ဆိုတာလည်းပဲဒါကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်လာတာပဲနော
1: ်
0: ဒါရှုရမှာနော်နောက်ဝိသေကိစ္စတန်တရားတွေဖြစ်လာတယ်တန်တရားဖြစ်လာလို့ရှိရင်လည်းဒေါသတန်တရားဖြစ်နေတယ်ဆိုမရှုရမှာလည်းရှုရမှာလား
1: ရှုရမှာပါ
0: အေးအဲ့ဒါတွေဖြစ်ဖြစ်ထူတာဗာတိပဋ္ဌာန်လဲဆိုဓမ္မနုပါဒနာတတိပဋ္ဌာန်တဲ့និဝရဏတရား၅ပါးပေါ့နော်အဲ့ဒီလောဘဒေါသသီနာမိတ်္တဥဒိစ္စကုက္ကုဇနော်ဝိသိကိစ္စဆိုတဲ့ဒီនិဝရဏတရား၆ပါးဒီကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍမှာဖြစ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်လည်းဒါကိုတရားဓမ္မနဲ့တတိပညာနဲ့ရှုမှတ်ပြီးတော့ပွားများအထုတ်နေတာဗာလေဓမ္မနုပါဒနာတတိပဋ္ဌာန်တဲ့ပြောလို့ဆိုရင်နော်အဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားဟောအထုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာကိုအကုနေတာ
1: တ
0: ရားဝအကုနေတာအေးသူတပါအကုနေတာဟုတ်ရလား ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအေးအဲ့ဒါကိုပဲမိခိုးအားထားနေတာအကုနေတာတဲ့ကိုဆိုတာဒီခန္ဓာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော
1: ်
0: ကိုရဲ့ဉာဏ်နဲ့ရှုမှတ်နေတဲ့မြင်နေတဲ့တရားအဲ့ဒါကိုပြောတာနော
1: ်
0: ဒါဆိုဘုရားပြောတာနော်စိတ္တအနန္တာတဲ့ဒီလိုနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒီလိုတရားဓမ္မကိုနှလုံးသွင်းအားထုတ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတရားရှုနေတဲ့တရားသိနေတဲ့ရဟန်းတော်သူတို့ဘာကိုအကုစီရမလိုဘဲနဲ့တဲ့ကိုပဲမိခိုးအားကိုပြီးတော့နေတာဖြစ်ပါလေတဲ့တရားတရားကိုအမကိုပဲနဲ့လောဘုဒ္ဒရာဆိုတဲ့ဟောဒီရုပ်လောကနာမ်လောကရုပ်ဒုက္ခတစ္ဆာနာမ်ဒုက္ခတစ္ဆာဟောရုပ်ဝခြင်းနာမ်ဝခြင်းနော်ဒီလောကဆိုတဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်တွေစုံတွဲနေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေအဆုံးအစံတွားနေတယ်ဒီလောကကြီးကနေပြီးတော့ထွက်မြောက်လာဖြစ်တယ်ဗါလေလောဘုဒ္ဓရာတရားတော်ကိုပဲမိခိုးအားကိုပြီးတော့နေတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ငါဆွာပြောမယ်နော်နော
1: ်
0: စိတ္တအနန္တာတဲ့အခုငါဖျားချိတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့နောက်အခါငါဖျားကွယ်လွန်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါဆွာပြတာနော်သူတို့ဘာကိုအားမကိုကြပါနဲ့မိမိကိုယ်ကိုပဲမိမိခိုးအားကိုပြီးတော့တခြားတရားကိုအာမကိုပဲနဲ့ဒီလောဘုဒ္ဒရာတရားဆိုတဲ့တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုပဲမိကိုအာကိုပြီးတော့နေထိုင်ကြမိရမ်းတော်ဒီအလုံးဟာတဲ့တိက္ခာ၃ပါးနော်တိက္ခာ၃ပါးသီလတိက္ခာသမာဓိတိက္ခာပညာတိက္ခာဆိုတဲ့တိက္ခာ၃ပါးကိုလိုလားရတဲ့ယဟန်အာလုံးတို့ထက်အများဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြလိမ့်မယ်တဲ့ဆရာပြဒီလိုမိုင်းနော
1: ်
0: အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်ရကြီးကဘာအာကိုစီခြင်းအေးသူတပားကိုအာကိုရာလဲမြတ်စွာဘုရားကြိုက်ရလားအေးမြတ်စွာဘုရားကိုရေပဲအာကိုနေတာကိုလဲမြတ်စွာဘုရားကြိုက်ရလားမက
1: ြိုက်ပါဘူး
0: ခင်ဗျာအေးမြတ်စွာဘုရားကသူ့အာကိုခံခြင်းတော့သူ့အာကိုခံခြင်းလို့ပြောနေတာဟုတ်ရလား ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအေးမြတ်စွာဘုရားသူများကိုအာကိုစေခြင်းတဲ့ဆန္ဒနဲ့ပြောနေတာဟုတ်ရလား
1: ဟုတ်ပါဘူးခင်
0: ဗျာဘာကိုအာကိုစေခြင်းလဲ
1: တရားကိုအာကိုစေခြင်း
0: ဘုရားကသူ့ကိုတောင်းမှာ
1: မဟုတ်
0: ဘူးအာကိုဖို့မညံ့ချဘူးနော်ဒီတရားတော့ဘာနော်မတူဘာဝင်အာဟုဖို့မညွန်ကြဘူးဒီတော့ဘာကိုအာဟုဖို့
1: တရားကိုအာဟုဖို
0: ့ဘာတရား
1: တ
0: တိပ္ပံတရားလေးပါအေးဒီတတိပ္ပံတရားလေးပါဟုတ်လားတကယ်ကိုအာဟုရအစေးလို့မြတ်စွာဘုရားနောက်ဆုံးဝါဆိုတော်မူခဲ့တဲ့ဝေလုပါရွာမှာဒီတရားဟောခဲ့တယ်နော
1: ်
0: အေးမြတ်စွာဘုရားကိုအာနန္ဒာကပါလေယဟန်သံဃာကိုယဟန်သံဃာနဲ့ပတ်သက်လို့နော်ပါလေညွန်ချဖို့เนาะအုတ်ရှုပ်ဖို့စသည်အဖြစ်ရှင်အနန္ဒာကယဟန်တန်ကိုတနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်လွှဲအားဖို့ပုံစံမျိုးเนาะအဲ့ဒါမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားကပြုလိမလားပြုမလားเนาะပြုခဲ့မလားဒီလိုเนาะဒါကဒီလိုတွေးတာဖြစ်မှာเนาะအဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားက "तू ကဗာလေ तू ကိုလေယဟန်တန်ကဗာလေအာမဘူးเนาะနောက်ပြီးတဘာသူကိုလေအာမဘုဘနော်သူကသက်စွာဖျားတကယ်ကိုတခါချင်းချင်းလင်းလင်းပဲနော်တကယ်ကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲသက်စွာဖျားကိုတော့မြတ်ကြီးနော်တကယ်တရားအကုဘုဒါသက်စွာဖျားပြန်တော်နေရတယ်နော်အဲဒါသက်စွာဖျား တုတ်တံအဘိဓမ္မာဆိုတဲ့တရားတွေမဟောခဲ့ဘူးလား
1: ဟုတ်ကဲ့ပါ
0: ဟောခဲ့ပြီးပြီနောက်ဝိနည်းဆိုတဲ့တိက္ခာပုဒ်တွေမပြင်းညှက်ခဲ့ဘူးလား
1: ပ
0: ြင်းညှက်ခဲ့ပါပြင်းညှက်ခဲ့ပြီအဲ့ဒါရှင်းရပါလေတဲ့ဒီတရားပဲနော်ဒီတရားပဲအောက်ပြီးတော့ဒီတရားလမ်းညွှန်မှုနဲ့အတူနေကြရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုနဲ့နေခဲ့ကြတဲ့နေလာခဲ့ကြတဲ့အတွက်ဒီသာသနာဒီကနေ့ထိတင်တန်းခိုင်မာနေတာနော
1: ်
0: ဒီတော့ဒီတရားတွေသစ္စာဘုရားကခေါ်ထပ်ပြီးတာပဲနော်ဘုဒ္ဓကဘာသာဘုဒ္ဓကအူဆောင်ဘုဒ္ဓကနောက်လိုက်ဘာညာမြတ်စွာဘုရားရဟန္တာနဲ့ပတ်သက်လို့တည်တံဟောလာဒီလိုညွန်ချခဲ့တာမရှိပါဘူးတရားပဲဟောခဲ့တာဒီတရားကိုပဲလိုက်လာပြီးတော့တရားတော်အတိုင်းနေကြတဲ့အတွက်သာသနာဟာဒီကနေ့ချိန်ပါလေဒီတန်းခံရနေတယ်ဒီတော့ဒီတရားကိုလိုက်လာကျင့်သုံးပွားများနေတဲ့များကာလပတ်လုံးသာသနာဒီရနေဦးမှာပဲเนาะဒီမြတ်စွာဘုရားသာသနာကြားချီတည်ခြင်းညံညံကြွယ်ခြင်းအကြောင်းကဘာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုအာမထုတ်ခွင့်နဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုဂရုမစိုက်ခွင့်နဲ့နေကြမယ်ဆိုရင်သာသနာညံညံကြွယ်တာပဲသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုကြိုးစားပွားများအားထုတ်ပြီးတော့နေကြမယ်ဆိုရင်သာသနာတည်မြဲနေပါပဲဒီလိုလည်းမိန်တယ်နော
1: ်
0: ဒါကြောင့်ညွှန်ချွေဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်များကြီးဒီတရားတော်ကိုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တန်တန်မှာအသက်ကိုကျွေသွားစေနိုင်တဲ့ယောဂဝေဒနာကိုကြော်လွန်နိုင်ခဲ့တယ်နော
1: ်
0: ဒီယောဂဝေဒနာကိုမြတ်စွာဘုရားနော်အနိုင်ယူတော်မူနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာဘာကိုအားကိုလို့တ
1: ရားပါဘု
0: ရားဒါကြောင့်မလို့အားလုံးသောဘုရားဘုရားကိုကိုယ်ဝေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲတကယ်အားကိုရစိတ်အစိတ်ကနေမကောင်းတဲ့အခါမှာနေမကောင်းဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာတကယ်အားကိုရစိတ်ကသာသမီလားတရားလား တရားပါဘုရားအေးဒီပစ္စည်းဥစ္စာကတရားလား
1: တရားပါဘုရား
0: အေးအဓိကတရားပဲအားကိုကြမယ်နော်တရားပါဘုရ
1: ား
0: ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတဲ့ခိလာနာချက်တော်မူတဲ့အခါမှာအရှင်အာနန္ဒာကိုဒါအဓိကဥတည်ပြီးတော့ဒီတရားဓမ္မကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တာဖြစ်တယ်နော
1: ်
0: ဒါကြောင့်အလုံးတရားဓမ္မလက်တိုင်ထားပြီးတော့ဒုက္ခတန်ត្រာကလွန်မြောက်ပြီးတော့ဩနာတိကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နော်တဏှာကြီးပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ယူပြီးတော့တရားနည်းကိုအဆုံးသတ်ကြရအောင်ပဇာတာပါတုတ်တယံဒုဝဋ္ဌံဒုတုမင်္ဂလာဒုသင်ဒုဒုက္ခတိင်္ဂမေပုရိန်ဒုတပ္ပပါရမီပဇာတာပါကိုစီကိုငါကိုရတ၌ယောကြဆံရာတတဝအလုံးတို့သည်သုတ်တယံတုအိမ်မဲရာမဲကောင်းစွာမဲ၍နှစ်သက်ချီတာအိဆက်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသုမင်္ဂလာမင်္ဂလာကျက်တရေချက်ဝေလှမ်းတဲ့ဖြင့်စံပွင့်တော်မူနိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဘုထံတုနာနေမိုးတောင်အလင်းရောက်တဲ့ဖြင့်ထားမြောင်လို့ကြတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဒုက္ကရင်္ဂမိအဘယ်ဒုက္ခတိရောက်မည်လမ်းကြောင်းမကောင်းကြီးဆိုအကုသိုလ်ဒုစရိုက်မျိုးတွေကိုဒုသင်ဒုတရားလည်းနဲ့ကျင့်သုံးသဖြင့်ခြေဖြတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းတပ္ပပါရမီအလောင်းလျာဖြည့်ကောင်းရာတိသုံးဖြာဆယ်လီပါရမီအပေါင်းအကျင့်ကောင်းအကျင့်များတွေကိုဘူရင်ဒုသစင်းတစင်းရစ်လက်ထက်ရင်အောင်တသင်းထတသင်းမြင့်တထမြင့်အောင်မလင်းပုံတည်ဖြစ်ခြင်းတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း
1: သာဓုသာဓုသာဓုပါတယ
0: ဓမ္မဒါနာဓမ္မပူဇာလူတန်းကြတဲ့အလူရှင်တို့နဲ့အတူအလူရှင်တို့မိဘဘိုးဘွားမိသားစုမိတ်ဆွေတို့အားဤဓမ္မဒါနာတရားလူရဲ့ကုသိုလ်ဖို့ပါကောအမြတ်ပြုပါလေကြာပြုပါလေအမြတ်ရယူဆန္ဒကြပါစေအာလုံးတော်တရားနာပရိသတ်အပေါင်းတို့နဲ့30တပေါင်းသားတတဝဝိနည်းအာလုံးတို့အားလေဤဓမ္မဒါနကုသိုလ်ဖို့ပါကောရစားပါစေအမြတ်ပြုပါလေရကြပါစေအမြတ်ပြုပါလေအတန်ရယူဆန္ဒကြပါစေကပိယောဂမှာလေတင်းဝီပြီးတော့သာသနာနဲ့တွေ့တုံဒုက္ခခတ်တဲ့အင်းငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ထိမြတ်မောင်ပြုနိုင်ကြပါစေ။
1: သာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာ
2: ာသနာတော်နဲ့2560ပြည့်နေကောဇာတကရ1388ခုနှစ်ဩဂုတ်လ15ရက်2016ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်မမေတ္တဒေသာကြီးပြုံးလင်းခရိုင်ပြုံးလင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မသာယာသာသနာစင်တာဓမ္မရတိမာဓမ္မတပါဓမ္မယောအကြောင်းတော်ကြီးတွင်စင်ကျင်ပါပြုလောကသည်မမေမြို့မြတ်ဤမွေးနေ့အမတ်တရာမန္တလေးမြို့ရွှေပြည်မုတ်ကဖေးမိသားစုအထူးဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌ဟောကြားအပ်သောအလိုရှိအပ်သူများအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရား၏မဟာကရုဏာကိုအာယုံပြုကာတည်ကျူဖဲ့ဆောအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတာဂါထာကိုရွတ်စွတ်ပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ရအောင်ယောကပကောတိဟိပိအပမေယံကာလံကရုဏောအတိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမကာရုဏိကတတတ္တာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤ

ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပတော်ဒီဟိပိဂရေကလာအရေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လည်းအဘယ်မြေယေဒီတိုင်းဒါဖော်ပြခြင်းမှာမစွမ်းနိုင်ပါတော့ကာလလေးအသင်ချေသိမ့်နေတော်မှာရှိကြတော်ကာလပတ်လုံးလောကဝိဒယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးကအတိတုကရဏီဥစ္စာအသက်ချင်းလက်အင်္ဂါမေတ္တကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွေညီဟုကျက်တိထဝေငါတဲ့အစုအလုံးခဲ့ရင်တော်မူလို့ကရောတော်ဗျာရှင်ယံဤတန်ကျုပ်ကိုအာထုတော်မူရလေဖြစ်၏ခေရလချေမြေလုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပြမှန်ခြင်းတို့ကတော်တော်တန်ခံချိန်ဖမြစွာရောက်တော်မူခဲ့ရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကမ္မတ္တဝံမြာယဝေတာကေတုတနာချစ်ခင်မာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတတဝိနည်းများစွာတတဝါဤသမ္မာစီပါလိုလံတောင်းတကုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာသူရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အတုဘဝတုစိစိမသွေဖြစ်ပါစေတည်းအာမင်လူရှိအပ်သူများလောကမှာကိစ္စအားလျော်စွာလိုလားအပ်သူနဲ့မလိုလားအပ်သူဆရာဆရာကိစ္စတွေမှာအလိုရှိအပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးချယ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြတာရှိတယ်ရသော်ရာမကြတော့မူခဲ့တဲ့ဇာတကဒေသနာလို့ဆိုတဲ့950ဇတ်တော်တွေမှာလူမှုရေးစီးပွားရေးနိုင်ငံရေးအစအစအရာရာလောကလူသားတွေကြုံတွေ့နိုင်တဲ့ကိစ္စရေးရာတွေမှာသူနေရာနဲ့သူကိစ္စနဲ့သူဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အင်္ဂါမအကြီးကြီးတယ်လို့ဆိုလူတရားမှာနေရာတိုင်းမှာမလိုအပ်တော့လဲပဲလိုအပ်တဲ့နေရာဆိုရှိလာတတ်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲမြမပြေမှာတစ်ချိန်လုံးကပြောခဲ့ကြတယ်လူမှန်နေရာမှန်တကယ်ကိုရွေးနိုင်ခဲ့လားလူမှန်နေရာမှန်လောတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအတုံးချနိုင်ခဲ့လားဆိုတာစဉ်းစားရမှာဖြစ်တယ်။တကယ်ကတော့နေရာအမှန်နဲ့လောတဲ့လူဆိုတာရှိကိုရှိတဘာဝအပြည့်တော့ဟုတ်တယ်။နေရာမှန်လူမှန်သူလောက်ဆောင်မဲ့ကိစ္စတခြားပုဂ္ဂိုလ်လောက်ဆောင်ရင်အောင်မြင်မြတ်အောင်မြင်မယ်။အရောဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာလူမှန်နေရာမှန်ကိုရွေးချယ်လို့ဆိုရလေလွယ်ကူတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးအဂတိကင်းရှင်းစွာတကယ်ကိုရွေးချယ်နိုင်မှလူမှန်နေရာမှန်ဆိုတာကိုရမှာဖြစ်တယ်မကန်တဲ့ကိစ္စတွေမှာမကန်တဲ့လူကိုမရွေးချယ်ရွေးချယ်ခြင်းမပြုနိုင်ဘူးစိတ်မှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆောင်ရွက်မှုမလုံးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထိုကိစ္စအောင်မြင်မှုမဖြစ်နိုင်အောင်မြင်မှုဖြစ်နေဒါကြောင့်မို့လူမှန်နေရာမှန်ဆိုတဲ့စကားကတော့ဥဒ္ဓမမှန်ကန်တယ်သို့တူမှန်အောင်ရွေးနိုင်ကြလားဆိုတာတော့တန်မြတ်ဖြစ်ရှာရှိလူအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုမှလူမှန်နေရာမှန်ရွေးချယ်ပြီးဆောင်ရွက်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်အောင်မြင်ကြီးပွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုရွေးချယ်ဖို့ဟာအခုမှမဟုတ်ရှေးတုန်းကလည်းပဲဒီလိုပဲရွေးချယ်လူသားတွေရှိတယ်ဗျာကလပတ်လုံးလူမှန်နေရာမှာအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရှိကိုရှိတယ်အဲ့ဒါကို
တပေါင်းတစည်းတွေမြတ်စွာဘုရားလောကကိုညံ့ကြားဆုံးမခဲ့တဲ့ဆုံးမစကားတွေထဲမှာနားထောင်ကြည့်ရအောင်ဥက္ကဋ္ဌိသူရမိစ္ဆန္တိတိုက်ပြီးတပြိုင်မှာစည်ရေးစည်ရကိစ္စပေါ်လာလို့ရှိရင်သူရတ္တိနဲ့ပြေဝရတယ်ပေါ့သူရတ္တိဆိုတာရဲတာတစ်ခုတည်းတည်းမဟုတ်ဘူးရဲ့ဆန်းတတိရှိတာတခုလည်းတည်းမဟုတ်ဘူးအတိညာဏ်ကလည်းရဲ့ဆန်းတတိရှိတယ်လောဤကံရာလည်းရဲ့ဆန်းတတိရှိတယ်အဲ့ဒီလိုသူရဆိုတဲ့စကားလုံးကပညာလည်းရဲ့ရင်နဲ့လောကုံကံကိုဆောင်ရွက်ပုံလည်းရဲ့ရင်အဲ့ဒီရဲ့ရင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြောက်ရွံ့ခြင်းကိရဲ့တင်ပြီးတော့ပြတ်ပြတ်သားသားဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရေးကြီးတယ်ရသဗျာဒီလိုခေါ်တယ်ဥက္ကဋ္ဌိသူရမိစ္ဆန္တိဥက္ကဋ္ဌိဆိုတာတိုင်းပြည်တပြည်မှာစစ်ပွဲဆိုတာပေါ်လာတတ်တယ်ဟုတ်ရှင်သူတွေကကျူးကျော်လာလို့ဖြစ်စေဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကြုံလာတဲ့အခါဝါဖြစ်စေအဲ့ဒီကဲမှာတိုက်ပွန်းဝင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူရတ္တိနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှာကြံရွေးချယ်ခံထားကြရဖြစ်တယ်အလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်သူရတ္တိရှိမှပြောင်ပြောင်ပြောင်ပြောင်ဆောင်ရနိုင်မှဒီစစ်ပွဲတွေဆိုတာအောင်းနိုင်တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကလူမှန်နေရာမှန်အနေနဲ့ရွေးချယ်ရမယ့်ကိစ္စတစ်ခုသူရတ္တိကိုရှေးခေတ်ရှေးစနစ်နဲ့ချိန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့တတိရှိတဲ့လူတွေကိုရွေးချယ်တာလက်ကိုလက်မကိုလက်ညှိုးလက်ချောင်းလေးတွေကိုအနဲ့ရိုက်သွင်းပြီးတော့တွန့်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရွေးဘူးတကယ်ကိုတတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးရဲဆိုအဲ့ဒါလိုရွေးခဲ့တာမျိုးလည်းရှိတယ်လောကမှာရွေးချယ်ညွန်နဲ့ကြံ့ကြံ့ခိုင်စွမ်းရည်တတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးစစ်ပွဲစီရစီရင်ပွဲမှာရွေးချယ်ရတယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်ဧကနိကေမှာတော့တတိဆိုရတဲ့တတိကတော့လည်းရှိလို့ရှိရမှာပေါ့တတိဆိုရတဲ့ခိမိလက်နဲ့တွေကိုအသုံးပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးရမယ်ဆိုပုံစံမျိုးဖြစ်လာတယ်သို့တော်လည်းသူရတတိမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲတွေမှာကြတော့ကြောက်တူတုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စစ်ပွဲတခုအွန်လိုင်းအောင်တိုက်နိုင်မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ချုံမုံပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှေးခေတ်ရှေးစနစ်နဲ့ရင်းဆိုင်တိုက်ပွဲကြုံတဲ့အခါမှာသူရတ္တတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးချယ်ကြရတယ်လို့သူရတ္တတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့လို့ဆိုတယ်မန္တိတုအကုတ္တုဟလံတိုင်းရေးပြည်ကိစ္စတွေမှာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြပြီတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဆိုအကုတုဟလာစကားကိုဘယ်လိုဘွားမပြောစောင့်စည်းတယ်ပြောတဲ့အချိန်မှာပြောတယ်မပြောတဲ့အချိန်မပြောနှုတ်လုံးနဲ့အုတ်အုတ်ချက်ချက်မလုပ်ဘူးအလေးအနက်ရည်ရည်ကိစ္စမဆိုအမျော်မြင်ကြီးမားစွာဆောင်ရွက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုတုလဆိုတာအားကျဲစွာကျဲပြောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေနှုတ်မဆောင်စည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေအဲ့ဒါတွေကိုကုတုလလို့ခေါ်တယ်။တိုင်းပြည်ကိစ္စမှာဆွေးနွေးပြီးဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုတည်ငြိမ်မှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဟာတိုင်းမင်းဆွေးနွေးမှုတွေပြပြသွားစေတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့တည်ငြိမ်မှုရှိရမယ်။တည်ငြိမ်မှုရှိရမယ်။ပြောတဲ့အချိန်ကျမှပြောအောင်မယ်။မပြောတဲ့အချိန်မပြောအောင်။နှုတ်လုံးနဲ့ဒီရှင်းချက်တဲ့အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။တိုင်းမင်းဆွေးနွေးပြီဆိုရင်တကယ်အရေးကြီးတာ။တိုင်းရဲ့ဒီကိစ္စဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရွေးချယ်ရမယ်
အတိပညာနဲ့ရှိပြီးတော့အမြော်မြင်ကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေနှုတ်လုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆောင်စည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတို့လို့ဆိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုတွေကပြင်းပမှာပေါက်ကြားသွားတယ်ပေါက်ကြားသွားလို့ရှိရင်ပျက်စီးသွားတယ်ကိုလုံးရမဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဟာဒါမှမဟုတ်ခုခေတ်တော့ credential ဆိုပြီးတော့ရှုပ်ဝဲထားယုံကြည်စိတ်ချပြောကြတယ် top secret ဆိုအဲ့တော့ဘယ်ကြမ်းလဲဖြစ်ဖြစ်လုံခြုံစိတ်ချပြီးတော့မိမိရဲ့အတိုင်းပင်မှုတွေမပေါက်ကြားစေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာလူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒါဒုတိယအချက်တွေမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တတိယအချက်ကတော့ပေါ်ပေါ်ပါပါပါပြီးရင်စအနာပနမေစာကောင်းတော့ဖွယ်ပေါ်များလာတဲ့အခါတုံ့စားဝဲတောက်ဖွဲတွေပြည်ပြည်စုံစုံရှိလာတဲ့အခါမှာကိုနဲ့လေးလေးဖြောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခင်မင်းရင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အတူတကွာစားကြမယ်တောက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့စားကောင်းနေတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့လို့စားကောင်းတောက်ဖွဲတွေရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခင်မင်းရင်းနေသူတွေဟာအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲသူဆို။အင်းနောက်ဆုံးအချက်တစ်ခုကတော့ပါတော့အဋ္ဌိသာတေသပဏ္ဍိတကိစ္စတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာပြီးနည်းနည်းတဲ့အဆုံးဖြတ်တစ်ခုအကြံဉာဏ်ထုတ်ရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေအဲ့ဒီလိုအကြောင်းကိစ္စတွေပေါ်ပေါက်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပညာဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာ။ပညာရှိမှခက်ခဲနေနေတဲ့အရာတွေကိုမျှော်မြင်နဲ့စဉ်းမြင်တိုင်းထွာပြီးဆုံးဖြတ်တယ်။အမှန်ကိုဆုံးဖြတ်နိုင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဋ္ဌေသာတေသပဏ္ဍိတံအဋ္ဌေလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရမယ်အကြောင်းကိစ္စတွေဇာတိဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာပဏ္ဍိတံပညာရှိကိုအစ္စံတိလိုရှိကြတယ်ဖြည့်ရှင်းဆုံးဖြတ်နိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဓမ္မအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်လို့ရှင်ဆုံးဖြတ်နိုင်စွာမရှိကြဘူးပေါ့အဲ့တော့လောကမှာလူမှန်နေရာမှာအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီလို၄မျိုးခွဲခြားပြီးတော့ရသော်ဗျာဟောကြားခဲ့တာဒါဟာအကြောင်းတစ်ခုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောကြားတာဖြစ်တယ်ငါးမာဇဇတ်တွေဟောကြားတာဟာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတစ်ခုကိုအရင်ပြုပြီးတော့ဟောကြားတာပြောဆိုစရာအကြောင်းကိစ္စတစ်ခုကိုအခြေပြုပြီးတော့ဟောကြားတာဖြစ်တယ်

0: ဒီလမ်းညွန့်ချက်တွေပဲဖြစ်တယ်ဘဝကြီးရှောင်းလန်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖို့ဒီလမ်းညွန့်ချက်တွေအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်ဘဝဆိုတာမျိုးမျိုးရင်ဆိုင်တွေ့ကြရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမျိုးမျိုးရင်ဆိုင်တွေ့ရမယ့်အချက်တွေဖြစ်ရှင်းဆုံးပြတ်နိုင်ဖို့လူမှန်နေရာမှန်လိုအပ်တယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်ဟုတ်ပြီဒီနီတိလို့ခေါ်တယ်ဂိုင်လိုင်းပေးထားတာဘာကြောင့်လဲအကြောင်းကတော့မြတ်စွာဘုရားတာဝတိပြည်စီရောအကြောင်းမှာသတင်းသုံးနေတဲ့အချက်တာဝတိမျိုးကိုအဆိုးနေတဲ့ပတိနေတိကောသလမင်းကြီးဆိုရှိတယ်အဲ့ဒီပတိနေတိကောသလမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားနဲ့လည်းယင်းကြီးရဲ့တတူရွယ်တူလေးဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တတူရွယ်တူပဲအရင်ကယင်းကြီးကတရက်တော့ဘယင်းဆိုတာရမယံကမြုပ်ပြင်မှာရှိတဲ့ဥယျာဉ်တွေကိုထွက်ပြီးတော့စိတ်လုံးကိုလို့နေလေးရှိကြအလုတ်ပင်မမှုတွေကြောင့်မလို့စိတ်လုံးကိုလို့ထွက်ပြီးတော့နေတဲ့အခါတိုင်းပြည်ကိစ္စဆောင်ရွက်ရင်းကနေပြီးတော့စိတ်လုံးကိုလို့ပြင်ထွက်ပဲအပြင်ထွက်ဖို့ဘယင်းကြီးလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယင်းကြီးနေပဲနေရဆိုတာလုံယုံရေးတွေလုပ်တယ်လို့ပြောအဲ့ဒါကိုပဲစာပေမှာဥယျာဉ်ကိုတုတ်တင်တယ်လို့ဆိုလုံယုံရေးလုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ခုခေတ်တော့အန္တရာယ်တွေမများဘူးပေါ့နော်ခုခေတ်ကတော့ပို့ပြီးတော့အန္တရာယ်တွေများလာအဝေးကနေပြီးတော့လှမ်းထုတာတွေကများလာနော် remote control ဆိုတာတွေရှိလာတဲ့အခါကျတော့လုံယုံရေးတွေကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးလာဟိုရှိခေတ်တုန်းကတော့အဲ့လောက်မဟုတ်အဝေးကလှမ်းပြစ်တာများလာပဲရှိလာလန်လို့များလို့အဲ့ဒါတော့ပဲရှိတာအဲကနေ့ခေတ်ကျတော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ပို့ပြီးတော့အန္တရာယ်တွေများလာတဲ့အခါဘယင်းသွားမဲ့နေရာဆိုလုံယုံရေးကိုကြီးကျယ်ထပ်ထပ်ချပြီးလို့ဆွချရပြီးဆိုမှသွားလို့ရှိကြအဲ့ဒါလို့ဥယျံကိုလုံယုံရေးတွေသွားပြီးတော့စစ်စစ်တဲ့အခါမှာဥယျံထဲမှာဘယ်သူရောက်နေတယ်လို့ဆိုရင်တစ်တပင်အောက်မှာရသဗျာထိုင်နေတာတော့တွေ့ချင်အဲတော့တွေ့လို့ဘုရင်ကတန်ရှင်းရေးလို့လူညွေရေးလို့ပြီးတော့ရသဗျာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုဘုရင်ကြီးစီသတင်းပို့အေးသတင်းပို့တဲ့အခါဘုရင်ကြီးကဟာကြတယ်ဘုရင်ထွက်ရင်းမယ်ရသဗျာနဲ့လည်းတွေ့မယ်ဆိုပြီးတော့သူဘုရင်ထွက်မဲ့အစီအစဉ်တိုင်းထွက်လာခဲ့တယ်သူတို့ဘယင်းကြီးမရောက်ခင်အရင်ရောက်နေနေတာမြတ်စွာဘုရားကိုကိုယ်တွေစိတ်ကက်တဲ့ဥပဒကတအူးကဘယင်းမရောက်ခင်မြတ်စွာဘုရားနာမှာရောက်နေနေတာတော့တွေ့ဘယင်းဆိုတဲ့မျိုးကလူစိတ်တယောက်ကိုမြင်လိုက်လို့ရှင်တန်မြတ်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်တာလူကောင်းမဟုတ်ကလားအနေပြုမဲ့လူများဖြစ်နေမလားဆိုတော့ဘယင်းစဉ်းစားလို့ရှိအဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားနာမှာထိုင်နေတဲ့လူတယောက်ကိုရုတ်တရက်ဘုရားဘက်ကိုလာလိုက်တာမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့စိတ်ထဲမှာနည်းနည်းတွန့်သွားတယ်ဒီလူဟာလူကောင်းမဟုတ်ကလားသူ့ကိုအန္တရာယ်ပြုတဲ့လူပြန်ဖြစ်နေမလားဆိုအတွေးလေးဝင်လာနောက်တစ်ခါသူကဆက်တွေးလို့ဆိုအော်ဘုရားနာမှာထိုင်နေဆိုတော့လူဆိုးတော့ဖြစ်နိုင်မှာမြတ်စွာဘုရားနာမှာရောက်နေတယ်ဆိုသူတော်သူကောင်းတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးစိတ်အားတင်းပြီးတော့ဝင်လာအဲ့ဒီရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူတော်လို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တော်ကနေတယ်ဒီဥပါဒကနေတယ်နာမည်ကြီးတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့တရားဓမ္မတွေတော်တော်များများသိရှိတယ်အမြဲတမ်းခရီးသွားရင်ထိဆောင်နေရှိတယ်သတ္တပါဠိလို့ဆိုရယ်ဥပဒကတရားဖြစ်တယ်ဟောဥပဒကတရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဘယင်းကြီးကဝင်လာတဲ့အခါမှာထုံတန်းစင်လာအရာဆိုလို့ရှိဘယင်းဆိုတာတိုက်ပြည်မှာအကြီးကဲကိုအကြီးကဲဆိုတော့တမန်အယတားတရားမှာဘယင်းလာတယ်ဆိုလို့ရှိခီးဥကျုဆိုရတယ် ခရုကျွဆိုတာဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီဆက်တပ်ပါနေဆိုတဲ့ဥပဒေကဘေဟုထပြီးခရုကျွပစိုးဘုရားနာမှာပါဒီတိုင်းပဲထိုင်းနေလိုက်တယ်ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒါတတိထားစရာတော့ကောင်းတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုရင်သူ့အတွေ့အပါတော့ဆိုရင်ဘုရားလောက်မျက်မျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးအကယ်၍သာဘယင်လာလို့ထပ်ပြီးခီးဥကျဆိုမယ်ဆိုရင်ဘုရားကိုမလေးစားရရောက်တယ်အဲ့တော့ဘုရားကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့ဘယင်ကိုလေးစားမှုမပြုသူစိတ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်ချက်ရှိတယ်ဘယင်ကငါ့ကိုမကြိုက်လို့တတ်ချင်တတ်ပစေဘယင်ကိုထမကြိုးစိုးတာမလေးစားလို့မဟုတ်ဘူးဘယင်နဲ့လေးစားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်အနည်းမှထိုင်းနေသည့်အတွက်ကြောင့်ထပြီးတော့မကြိုးစိုးဘူးလေဒါဟာလူရဲ့ကျေရဲ့ထုံတမ်းစင်နာတခုပဲ။ဂျာနေဘုရားလည်းနားလေရ။အဲ့တော့ဒီကျုပ်ကလူချင်းရဲ့ကျုပ်ကျုပ်တဖြစ်။အဲ့တော့နောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားလောက်မကြည့်ဘူး။ဘုရားလောက်လေးစားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ထားပြီးတော့ခေယုကျိုးဆိုစရာမလိုဘူး။အဲ့လိုအတွေးမှန်ကန်တဲ့အတွေးနဲ့တွေးပြီးထိုင်းနေလိုက်တယ်။သို့သောမကျေနပ်တာကဘယင်တူလာတာကိုထပ်ပြီးခူးချူမဆိုးကောင်းလားလို့ဆိုပြီးတော့လူဆိုတာမကျင်တတ်လို့ရှင်သိတာရသော်ဘုရားကလည်းအလွန်အကင်းပါတာတော့ဟိုဘုရားမို့သိတယ်လို့တည်းဒီလိုကြီးလည်းမပြောဖြတ်လက်တယ်ရသော်ဘုရားကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘယ်ကြီးမျက်နှာပြက်တာကိုဘုရားဆရာဘုရားကဲခတ်လိုက်တယ်ကဲခတ်လိုက်ကြတယ်သူ့ကိုထမကြုံဆိုလို့ဒီဥပါဒကဒါရကပေါ်မှာဟိုမကျေနပ်တဲ့စိတ်တွေပေါ်နေတယ်ဆိုတာမျက်နှာမှာပေါ်လာအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာသစ္စာဘုရားကချက်ချင်းပဲမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ဘုရင်ကြီးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ရှင်မင်းကြီးဟောဒီတက္ကာကဥပါဒကတမန်လူမဟုတ်ဘူးပိဋကတ်၃ပုံဆောင်ပြီးတော့ဧဝဓမ္မတရားလူတရားမြတ်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဤသဘောထားတွေနဲ့တရားဓမ္မကိုလွန်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အနာဂတ်အဆင့်ရောက်နေတဲ့ဥပဒေကတူဖြစ်တယ်လို့ဆိုဘယ်လိုစိတ်ပြေအောင်ရသော်ဗျာမိတ်ဆက်ပေးလိုက်လောကမှာဒီမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ခြင်းဟာလည်းတူနဲ့တူမှာမေတ္တာတက်ရောက်မှုဖြစ်စေအောင်မိတ်ဆက်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘယ်ကြီးကိုထမကြိုတာလည်းပဲမှန်တယ်မကြိုလို့ဘယင်ကြီးကစိတ်ကွက်ထားကြတော့သူကမှားဘာလို့ထကြိုလို့ရှင်မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာလေးစားမှုမပြုဘဲနဲ့ဘယင်ပေါ်မှာလေးစားမှုပြုရရောက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘုရားဘာသာသူတော်ရှင်တွေအဲ့ဒီထုံတမ်းစင်လာကိုလိုက်နာမယ်ဆိုလို့ရှင်ဆိုပါစို့ဆရာတော်ကြီးတွေတော်တော်ကြီးတွေတန်းမှာစိတ်ကပ်နေအဲ့ဒီအချိန်မှာကြံနဲ့လာတဲ့လူကိုထပြီးတော့ကြိုးမယ်ဆိုရင်ဆရာတော်ကြီးကိုမလေးစားရောက်တယ်ဒီလိုဆိုလို့လေနော်မလေးစားရောက်တယ်အဲ့ဒါကိုသိတဲ့လူမှသိတယ်ဒီဇာတ်လမ်းကိုသိရင်တော့အဲ့ဒါသိတယ်ဆိုလိုတာကနောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိစိတ်ကပ်နေတဲ့ဆရာတော်နဲ့ကြည့်ရင်တော့ဒီဆရာတော်ကလည်းထမှာပဲကိုယ်လည်းထရမှာအဲ့ဒါတို့တော့ဒီဆရာတော်လုံးမကြည့်ဘူးနောက်လာတဲ့ကိုတော်ကငဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထကြိုးစုံမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်မိမိနဲ့အတူတကွစကားပြောဆိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအလေးပြမှတ်ပြုရရောက်တယ်တဲ့အလိုတန်းရှိတဲ့အခါမှာတချို့လူတွေကဖိတ်ကြမ်းထားတဲ့လူတွေမလာမချင်းတမော့မော့နဲ့လှုပ်နေတတ်တယ်လာပြီဆိုရင်ဘုန်းကြီးတရားဟောနေလဲထပြီးအဲ့ဒီလူကိုကြိုတတ်တယ်။ဒါလည်းဓမ္မအာဃာတော်ဖြစ်တယ်။ဒါကိုသိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။တရားမနာဘဲနဲ့နောက်လာမဲ့ဧည့်တွေကိုထပြီးတော့ကြိုလို့ရှိရင်ဒါအာဃာတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လူတွေသိမသိကြဘူးပေါ့။သိသိဘူး။အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးကမလုံးဝဘူးတဲ့။လူရင်ချင်းမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာတရားကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့နောက်လာတဲ့လူဘယ်လိုပဲလာတာဘလောက်ပဲရာလူချင်းချင်းသူ့ဘာသူနေရာချိန်ထိုင်နေပဲထပြီးတော့မကြုံနဲ့ကြုံရင်အာဃာတော်ဖြစ်တယ်ဒ ါကထုံတန်းစင်တာအရာမတားရတဲ့ကိစ္စတစ်ခုအဲ့နောက်လို့ရတော့ကျင်လက်ချင်လက်ကျင်လက်မကျင်လက်ဘူးဆိုတာတော့သူအပိုင်းပဲနော်မကျင်လက်တာသူအပိုင်းအဲ့တော့ခုလိုပဲကောသရမင်းကြီးကမကျင်လက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကမိတ်ဆက်စကားပြောပြလိုက်တဲ့အခါမှာပြေသွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုပြေးသွားပြီဒီကိစ္စပြီးသွားတယ်။ရသဗျာစီမင်းရောက်စိတ်ကပ်ပြီးတော့ကောသရမင်းကြီးကနန်းတော်ပြန်ရောက်တဲ့အခါကောသရမင်းကြီးရဲ့ချွေရပရိသတ်မောမမိတ်တာပြေးတတ်တယ်။သူတို့လေးလေးမြတ်စွာဘုရားကိုကိုယ်ကိုစိတ်ကပ်ကြတယ်။သို့တော့ဘုရားရဲ့နန်းတော်မှာအမှုထမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာအချိန်မကြီးဘုရားကျောင်းကိုသွားပြီးတော့တရားနာဖို့စာပေသင်ကြားဖို့ဆိုသူတို့ကခက်ခဲရှိအပြစ်ထွက်ဖို့မတမ်းမခက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ကနေအရာသူတို့ကိုသူတို့စဉ်းစားလာတို့ဟာလူဖြစ်ရတဲ့အတန်းအခွင့်အရေးတွေဆုံးနေတယ်မြတ်စွာဘုရားစီသွားပြီးတော့လဲတရားနာခြင်းနိုင်မနာလို့မရဘူးသစ္စာဘုရားစီကတရားဓမ္မတွေနာယူသင်ကြားခြင်းလည်းမရဘူးတို့ဟာအခွင့်အရေးဆုံးနေတယ်အဲ့တော့တို့ဥစားတင်နေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့လောက်ရှိမယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေမှာပဲလို့စိတ်ကူးရပြီဘယင်းကြီးစီတောင်းဆိုကြတယ်နော်တင်ပြထားကြတင်ပြထားတဲ့အခါကျတော့ဘယင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားကသူနဲ့တွေ့တော့မှချီးမွမ်းလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တပါဠိဆိုရယ်ဥပဒကတနေ့ကျတော့သူနိုင်ရင်ပြင်ကနေဖြတ်သွားတာမြင်တော့လူကိုမှတ်မိတယ်လှမ်းခေါ်ခိုင်းတယ်ခေါ်ခိုင်းပြီးတော့မေးတယ်အချင်းနဲ့တင်းကိုအာလက်ဆော်ပြားကအမေရှိစာပေတက်ကျွမ်းတယ်လို့ပြောတယ်ငါရဲ့နန်းတွင်းမှာလာပြီးတော့မောင်မမိတ်တန်တွေကိုသင်္นานပို့ချပေးနိုင်မလားနော်သင်္นานပို့ချပေးနိုင်တရားတော်တွေသင်္นานပို့ချပေးနိုင်မလားနန်းတွေမှာသင်္นานဖွင့်ရင်တော့ပေါ့ဓမ္မသင်္นานအဲ့လိုတောင်းတဲ့အခါကျတော့ဆရဘာတိဥပဒေကပြောလေအသိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်မင်းကြီးတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အနေနဲ့နန်းတွေမှာအမြဲတမ်းဝင်ထွက်ပြီးသင်္นานပို့ချဖို့ဆိုတော့မသိတော့ပါဘူးနန္ဒေဆာအလောအန္ဒီအများတယ်နော်အလောအန္ဒီအများတယ်သစ္စာဘုရားကယဟန်နေတောင်တတိပေးထားတယ်နန္ဒေဝင်လို့ရှိရင်တတိထားမယ်အန္ဒီရဲ့အလောများဆက်ပြတ်ဖို့ရတယ်နီးတယ်ပေါ့နော်ဘုရားဆိုတာမထင်သလိုလုပ်တတ်တယ်အဲ့ဒါသတ္တဗာဒီဥပဒကအရှင်မင်းကြီးရဲ့ယဟန်တော်တပါးဆိုရင်ပို့တင့်တော်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်မျိုးတို့လူသားတွေလူ့ကြောင့်နေအနေနဲ့သိအဆင်မပြေပါဘူးဆိုပြင်ညလည်းအဲဟုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့မောင်မောင်တန်နေမေးတယ်ရသဗျာစီကယဟန်တပါတောင်းမယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်သဘောကျကြမလဲဆိုအလုံးကရှန်အန္တရာကိုအဆိုပြုကြရှန်အန္တရာကိုပဲပြင်မှာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ရှန်အန္တရာကိုပြင်တယ်ရသဗျာကလည်းခံထားပေးလိုက်တယ်နန္ဒဝင်ပြီးတော့စာပေသင်ကြားပို့ချပေးတာအဲ့ဒီခေတ်ကလေးဓမ္မသင်တန်းဖွင့်လာတယ်နော်ကိုကဖွင့်တာမဟုတ်ဘူးသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနန္ဒဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒါစာပေသင်ပေးတာရှန္နနာအဲ့ဒီလိုရှန္နနာဟာနေ့စဉ်ကြွပြီးတော့နန္ဒဝင်ကနန္ဒဝင်သူနန္ဒနာတွေနန္ဒဝင်သူတွေစာပေပို့ချပေးတယ်ဓမ္မသင်တန်းတွေပို့ချပေးတယ်တည့်ရကြတော့နန်းတွဲမှာပြဿနာတစ်ခုပေါ်လာ။ဘယင်းကြီးအသုံးပြုတဲ့ခေါင်းပေါင်းမှာတက်ဆင်တဲ့ပရမယယတနာပျောက်သွား။ပရမယယတနာပျောက်သွား။ပျောက်သွားတဲ့အခါကျတော့နန်းတွဲမှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးဖန်စီစစ်စစ်လူညွေးတွေထထချဆိုတော့အလုံးမစဉ်းကျစ်ကြတာ။အမေခံနဲ့ခဏခဏခေါ်မေးပျောက်နေပြောက်တာဒူရှင်မလည်းမသိဘူးပျောက်ဆုံးနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေ့စာတင်မှုသွားတဲ့အခါကျတော့အားလုံးကမျက်နှာမကောင်းကြဘူးမျက်နှာမကောင်းကြဘူး ရှန္ဒနာကြည့်တယ်နဲ့သိတယ်အေးဘာဖြစ်နေကြလဲသူတွေကြည့်လိုက်ရင်လည်းညှို့ညွတ်ငယ်ငယ်တွေဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုရှောက်တယ်ဘီယင်းကြီးရဲ့ဒီခေါင်းပေါင်းမှာတက်ဆင်တဲ့ပြပြပြောက်သွားအဲ့ဒီကိစ္စအတွက်နန်းရဲမှာပြဿနာပေါ်နေတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့တပည့်တော်တို့လည်းမဖြစ်မယ်ဆိုတာမသိရလို့ရှင်မအေးကြဘူးခင်ဗျာဆိုတော့ရှင်အန္တနာဘယ်နည်းစီသွားသွားပြီးတော့ပြမရရဲ့နာပြောက်တဲ့ဆိုတာဟုတ်တယ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူရတဲ့နေလန်းကိုပြီးမယ်ဘယ်နည်းလုံးလားလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ရှင်အန္တနာစီမံမှာလို့ဆိုဆိုလိုတာရှင်အန္တနာဒီအမှုကိုသူအပ်ပါလို့ပြောလိုက်တယ်နော်သူစီမံပေးမယ်ပြမရရဲ့နာလည်းပြန်ရစေမယ်တခိုးရဲ့မင်းပြင်းမင်းထံမသိအောင်ဝေရောက်ပြီးတော့စီမံပေးမယ်တဘောသူဘယင်းကြီးကိုအကြံပေးတယ်ဒီတန်မြတ်ရှိတဲ့လူတွေဒီနန်းတွင်စီတဲ့ကနန်းတွင်မှာမှုထမ်းတဲ့လူတွေအားလုံးဒီကောင်းရိုးတဆုပ်စီပဲဖြစ်စေတဲတဆုပ်စီပဲဖြစ်စေယူလာပါစေယူလာပြီးတနေ့ရမှာပုံခိုင်းမယ်တမထားတဲ့နေရာမှာပုံခိုင်းခိုးထားတဲ့လူကဘယ်နည်းနဲ့မဆိုအဲ့ဒီထဲမှာရောထဲ့လာပြီးတော့သူ့လိုကိုယ်လိုလုပ်တော့ပြန်ရမယ်ပစ္စည်းရရင်ပြီးရောအဲ့ဒီလိုပထမတည်းရဲ့အစူလိုက်အစူလိုက်ခွဲပြီးတော့သဲတွေပုံခိုင်းတယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒီပုံထားတဲ့သဲကောက်ရုံးပုံလိုစစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါကျပရမယမရတော့ရတိပရမယရမလားရမလားတော့ရှန္ဒနာနောက်တနည်းသူအကြံပြုလုံလုံချုံချုံကလကာတွေကာပြီးတော့ဒီစေအိုးကြီးကြီးတခုရေအပြည့်ထက်ထားပဲအဲ့ဒီထဲကိုတယောက်ချင်းဝင်ခိုင်းပဲဝင်လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲအပေါ်ယုံတခုယုံလာပါစေကိုယုံတခုဝင်လာပါစေအဲ့ဒီလူဟာလာတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းအဲ့ဒီထဲကရေဦးတွေကိုရေနိုင်ခိုင်းမယ်လက်နိုင်ခိုင်းလက်နိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီစိုးနေတဲ့လက်နဲ့ပဲပြန်ထွက်ခိုင်းရှာနာနာရဲ့စိတ်ကူးကတခိုးဟာကြာရှည်ဝတ်ထားမှာမဟုတ်ဘူးသူမှမသိဘူးဆိုရင်သူပြောထက်သွားတယ်ရောပြီးတော့အဲ့ဒီလူစေအိုးကြီးတလုံးကိုရေအပြည့်ထည့်ပြီးဘေးကကလကလေးအကောင်အလုံးကကာပြီးတဲ့အခါမှာတရားချင်းတရားချင်းဝင်ပြီးတော့အဲ့ရှင်အိုးတွေကိုလက်နိုင်ကြဆင်အိုးကြီးတွေကိုလက်နိုင်အလုံးလူကုန်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ရေတွေကိုတုံပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဗရမယာအိုက်ထက်ရပါတော့နော်တခိုးလေးဖမ်းเสียမလို့ဘူးတခိုးမိသွားရင်တော့အန္တရာယ်ရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပရမယယရနာပြန်ရဖို့အတွက်ရှန္ဒနာကဒီလိုစီမံပေးလိုက်တယ်အားလုံးဟောမြောက်ဝန်သာဖြစ်သွားကြဘီယင်းကြီးကလည်းပစ္စည်းရတော့ကျဉ်းလက်တော့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအတိတ်ကဖြစ်ပြတခုပြန်ပြီးတော့ပြောတာဒါအဋ္ဌိဇာတိသပန္ဒိတကိစ္စတခုပေါင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကူးညာအမတန်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာဘယ်လိုမှမထိခိုက်ပဲနဲ့လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတခုပြန်ရဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့စွန့်ရည်တတ္တိနဲတဲ့စွန့်ရည်တတ္တိမဟုတ်ဘူးအဲဒီစွန့်ရည်တတ္တိမျိုးရှိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ရှာနာနာရဲ့စီမံဆောင်ရွက်သလိုရှေ့တုန်းကလည်းပဲဒီလိုအဖြစ်အပျက်မျိုးကြုံခဲ့ဘူးလေဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားပြန်ဟောတာပါရဏတိပြည်မှာပြမရမင်းကြီးမင်းပြုတဲ့အချိန်မှာအခုလိုဥရင်ထွက်တယ်အားလုံးကမိဖုရားမောင်မမိတ္တအကုန်လုံးချမ်းရံပြီးတော့ဥရင်လုပ်ပြီးတော့သူတို့မှလည်းပဲရေကူးကံနေရှိခုခေတ်မှာရေကူးကံရှိတာမဟုတ်ဘူးမင်္ဂလာဥရင်ထဲမှာရေကူးကံတွေလောက်ထားတယ်အဲ့ဒီရေကူးကံထဲမှာရေကူးကြမင်္ဂလာရေကံထဲမှာရေကူးကြရှိကူရမယ်ဆိုတော့ဘုရင်ရဲ့ပြည်ပြားတွေခြံရံတွေ သူတို့ဝတ်လာတဲ့တန်ဖိုးကြီးတဲ့ရတနာတွေသူတို့အဝတ်စားတွေလဲပြီးတော့အဲ့ဒီရတနာတွေကိုအဝတ်စားပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ထားလိုက်ကြအဆောင်တယောက်ထားတာအဲ့ဒီလိုရေဆင်းပြီးတော့ရေချိုးကြတယ်ရေကစားနေကြတဲ့အချိန်လေးမှာမိဖုရားကြီးရဲ့လက်ဝဲမှာဆွဲတဲ့ဒီပလဲကုံကြီးလေဆွဲပလဲကုံကြီးပျောက်သွားအဲ့ချိန်မှာဘလို့ပျောက်သွားတာတော့ဆိုအဲ့နာမှာစောင့်နေတဲ့အဆောင်ချထားတဲ့အမျိုးသမီးပေါ့လေမိဖုရားကြီးရဲ့တောင်းဝတရားကိုဆောင်ရွက်ရတဲ့အမျိုးသမီးကဘုံမိဖုရားရဲ့ရေချိုးနေတဲ့အချိန်မှာသူကအိတ်ချင်တော့ငိုက်ပါไกลตั๋วไปแล้วตู่ไอ้เป้กันเนี่ยเปาะตั๋วไล่ได้เฉยมาตู่จี้นี่เลยบริพยาลงนี่ปลဲลงปลဲดีลีดันลีเยเตซาปลဲกุ้งนี่อ่ะเปาะตั๋วยาวๆมาติอะนี่มันเลือดออกไล่เอาจี้ไล่ไม่ใช่ฮะปยัตนาตะบีจายามะยะผิดบลุลงเลยบลุลงสู้တော့လူစရာကိုလို့အောင်ရုံးတတ်တဲ့သဘောရှိအဲ့ဒီချိန်မှာအတန်ကုန်အောင်လိုက်တာနော်ဘလောကုန်တခိုးတခိုးတခိုးခိုးသွားပြီနဲ့ဆိုပြီးအော်တာအောင်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီဥယျာဉ်မှာအဆောင်အချက်စစ်သားတွေလုံယုံရေးတွေဟာအကုန်ငုံဦးတဲ့ဟာတခိုးရဆိုပြီးတော့လုံယုံရေးမှာဝိုင်းလိုက်ကြတဲ့အခါဥယျာဉ်ပြင်ဘက်ကခီးသွားတဲ့လူတယောက်တဲရဲကနေတခုတခုနဲ့အွန်လိုက်လာတဲ့အခါကျဘာလို့လို့ဝင်လက်နံပေါ်လက်နံသူကပြေးတာချောက်ပြီးတော့ပြေးတာပြေးတော့ဘုံမဲ့တခုတခုဆိုပြီးတော့သူဖမ်းတော့တာဖမ်းလိုက်တဲ့အခါသူမခိုးပါဘူးလို့ပြောရင်အဲ့ဒီနားထဲအသက်ထွက်သွားမှာလေအဲ့ဒီကျတော့တခုကလည်းသိညာတော့ရှိတာမင်းခိုးရလားမင်းခိုးရလားဆိုဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခိုးပါဘယ်မလဲအဲ့ဒီပလဲတထေးကြီးကိုပေးလိုက်ရတထေးစီရောက်သွားပြီညာလိုက်တာသူခိုးတာတထေးကိုလည်းတွဲကပိုင်းတိုက်ကလည်းအဲ့ဒီတိုင်ပဲနော်နိုင်တဲ့လူစီမရှိတော့ဘူးပြစ်စီနောက်တစ်ယောက်စီရောက်သွားနောက်တစ်ယောက်စီပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲတကူကတထေးကြီးကခိုင်းလို့ကျွန်တော်လုံးလိုက်တာတထေးကြီးပေးလိုက်ပါဘူး။ဖမ်းဟာဒီတထေးဆိုလိုက်ပါ။ဖမ်းလိုက်တဲ့အခါကျဒီလူစီကပလဲတွေရသလားပလဲကုန်ရသလားလို့ဆိုတထေးကြီးကလည်းစဉ်းစားလိုက်တော့မရဘူးပြောရင်တော့ငါနာတော့မှာပဲအဲ့တော့ရပါတယ်။ပရောဟိတ်ကြီးကတောင်းလို့ပေးလိုက်ပါဘူး။ဘေးရဲ့အကြံပေးမင်းဆရာစီရောက်ပါမင်းစီအရင်ရောဟာဖမ်းဟာပရောဟိတ်ပန်းပြီးတော့တတိစီကပလဲကုန်ရတယ်လို့ဆိုသူကလည်းစဉ်းစားလိုက်တယ်ရပါတယ်လက်ဆောင်အနေနဲ့စောင်းသမားကိုပေးလိုက်တယ်ပေါ့စောင်းသမားကိုပေးလိုက်ပါတယ်ဒါပြန်စောင်းသမားခေါ်ဖမ်းဖမ်းတဲ့အခါကျတော့စောင်းသမားမင်းပရောဟိတ်စီကပလဲတယ်ရပလဲကုန်ရတယ်လို့ဆိုရပါတယ်အဲ့ပလဲကုန်းကပလဲကုန်းကိုကျွန်တော်ကခင်မင်းရင်းနှီးမှုနဲ့ပြည့်တစံမပေးလိုက်ပါဘူးဟောသူတို့မြို့မှာနာမည်ကြီးနာမည်ကြီးပြောတော့စက်ကိုပေးလိုက်ပါတယ်ဟောကဲအဲ့ဒါနဲ့ပဲဟိုလူဖန်းဒီလူဖန်းနဲ့ဟိုလွှဲပေးလိုက်ဒီလူလွှဲပေးလိုက်နဲ့အချိန်ကမိုးချုပ်သွားတယ်မိုးချုပ်သွားတာနဲ့ကဲလက်ဖြင့်အကြမ်းဒီအမှုစစ်အလုံးဖန်ထောင်တဲ့ချက်ချုပ်ထဲထည့်ထားလိုက်အဲ့ဒီမှုခင်ပေါ်တဲ့ခါမှာဘယင်ရဲ့ပညာရှိပညာရှိအမတ်ကစဉ်းစားတယ်တနောက်လူယုံကြီးချထားတဲ့ထဲကပျောက်တယ်ဒီတောသားခိုးတာတော့ဖြစ်နေတယ်သူကဥယျာဉ်နဲ့တော့မဝင်နိုင်ဘူးသူခိုးရဖြစ်နိုင်ဘူးစဉ်းစားပြင်းကြီးစီသွားပြီးတော့ ဒီမှုကိုသူအပ်ပါသူဖြည့်ရှင်းပေးပါမယ်ဘုရင်ရဲ့ကဲအပ်တယ်ဆိုအဲ့ဒီပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်သူ့လူတွေကိုနားထောင်ခိုင်းနေတေချာအမိန်ပေးပြီးတော့ကဲဒီလူတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေလို့ရအောင်တနေရာထဲမှာစုပြီးချုပ်တယောက်စီခွဲမထားနဲ့အားလုံးတို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်စကားပြောကြလိမ့်မယ်အဲ့စကားပြောပြီဆိုတော့မင်းတို့ဒေချာနားထောင်ဘာတွေပြောကြတယ်လဲဆိုလူ9ယောက်ကိုစုထားလိုက်တယ်ဖန်တာလည်းလူ9ယောက်ကိုစုထားပြီးတော့ဘေးကနေပြီးတော့ချောင်းပြီးတော့နားထောင်လို့ရတဲ့နေရာမှာအကုန်လုံးစုထားစုထားလိုက်တဲ့အခါတထေးကြီးကစပြီးတော့ပြောတာဟဲ့ကောင်တော်ကမင်းငါလည်းဘယ်တော့တွေ့ဘူးလို့မင်းငါတိတော်မသိဘူးမင်းတို့လုံးငါကိုပြဲရယ်ငါပေးတယ်လို့မင်းပြောရတာတော့ဆိုတထေးမင်းเนี่ยဥသုံးကြီးချပြီးတော့ဟောကျွန်တော်စိတ်မဆိုးပါနဲ့တထေးမင်းကြီးမကဲကျွန်တော်တည်တော့မှာပါအဲ့ဒါကြောင့်ကိုတထေးမင်းကြီးနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်လွတ်ရလို့ကျွန်တော်စိတ်ကူးမိတာကဲကျွန်တော်စိတ်မဆိုးပါနဲ့တထေးမင်းကြီးအားကိုးပါတယ်နဲ့ပြောလိုက်တာအဲ့ဒီမှာပရောဟိတ်ကပြောတယ်တထေးဆိုသူလုံးမယူဝဲနဲ့ငါအဖို့မတိုးလေလို့ပြောရတာတော့ဆိုပရောဟိတ်ကလည်းတထေးကြီးကိုဆိုးပြန်တယ်အဲ့တော့စောင်းသမားကလည်းထားလိုက်ပြီးတော့မင်းဆရာလုံနေပြီးတော့တထေးကြီးဆရာလည်းမရပါနဲ့ဘာလို့ကျွန်တော်ပေးတယ်ပြောပြန်တာတော့ပြပါကွာပရောဟိတ်ကြီးကပြောတယ်တထေးကြီးတထေးကြီးပါတယ်ဆိုလို့ရှင်အော်ပရောဟိတ်တထေးကြီးကပြောလိုက်တယ်ပရောဟိတ်ဆရာကြီးတဲ့စိတ်ဆိုးပါနဲ့ဆရာကြီးနဲ့တိုင်မြင်ပူအားရှိတော့ကျွန်တော်ဆရာကြီးဆွဲထည့်တော့ဒီလူကဓမ္မတို့မှာဆိုဆွဲထည့်လိုက်တာမှားတယ်ဆိုတော့ဆောင်းမမကလည်းမရှိမဆိုင်ဘူးလို့ကိုယ်လည်းမရပါနဲ့ဘာလို့ရတယ်လို့ပြောရတာတော့ဆိုတို့တွေအချုပ်ကြလို့ရှင်မင်းပါတော့အပြင်းပြေတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘာမင်းကိုထည့်လိုက်တာဘာစိတ်မရှိပါနဲ့အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အခါကျတော့ပြည်သူစာမားကလည်းတည်ခြင်းဆိုဘာမဆိုင်ဘာမလဲမပေးပဲနဲ့သူဘာလို့ဆွဲထည့်တာတော့ဆိုအေးမင်းရှိမှစွစွပြည့်ပြည့်ဖြစ်မှာပေါ့တို့ထောင်ထဲမှာဆိုပြည့်ပြည့်ဖြစ်နေပါဆိုလို့အဲ့ဒါဆွဲထည့်ရလို့ဆိုအကြောင်းပြောတယ်နော်အဲ့ဒီအတန်လေးသူတို့အချင်းချင်းပြောတဲ့အတန်လေးကိုပညာရှိကနားထောင်ခိုင်းထားတဲ့လူတွေကအကုန်မှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့ပညာရှိစီစဉ်ခံစဉ်ခံတော့ပညာရှိကသိတယ်ဒီလူတွေခိုးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီပလဲအကုန်ပြတ်သွားတဲ့ပြဿနာဘာကြောင့်ပြောတယ်လို့လူညီတွေထပ်ထချထားတဲ့ထဲကနေပြီးတော့ပြောက်တယ်ဆိုတာလူခိုးတာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဥယျာဉ်ထဲမှာမြောက်တည်အများကြီးရှိတယ်။အဲတော့အဆောင်မိမကနိုင်နေတဲ့အချိန်လေးမှာမြောက်တကောင်ကဝင်ဆွဲသွားတာပဲဖြစ်မယ်။အဲဒီအမှုကသူကတက်တွေးလိုက်တာပေါ့နော်။တကယ်ကတော့ဒီဝဆတ်တန်ကြာတွေကိုချွတ်ချွတ်ပြီးတော့အဝတ်ပေါ်ပုံနေတာကိုတစ်ပင်ကွာကြားကထိုင်ကြည့်နေတဲ့မြောက်မအကုန်မြင်နေတယ်အကုန်မြင်နေတော့မိဖုရားကြီးရဲ့လက်ဘင်းကနေပြီးတော့ဖြုတ်ထားသူကြည့်ဖြုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပလဲကုန်းကြီးကိုအဝတ်ပေါ်တင်ပြီးတော့ထားခဲ့တာသူကြည့်နေတယ်အตาလေးချောင်းနေတယ်ဟိုစောင့်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေငိုက်ရောဖြတ်ခနဲ့ပြေးလာပြီးတော့အဲ့ဒီပလဲကုန်းကိုလစ်သွားတာမြောင်ခိုးသွားတယ်နော်အဲ့ဒါကိုပညာရှိကသူစဉ်းစားညံ့နဲ့သိလိုက်။ဥယျာဉ်ထဲမှာမြောက်တည်းလွန်များတယ်။ဒါမြောက်ယူတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီး။ဘာလုပ်လဲလို့ဆိုတော့ကျိုးနဲ့ချစ်ပြီးတော့ပလဲကုန်းလေးတွေတရံအာလုံးမြောက်တည်းကိုဖမ်းပြီးတော့ဝတ်ဆင်ပေးလိုက်။အဲ့ဒီလိုဝတ်ဆင်ပေးလိုက်တဲ့အခါမြောက်ဆိုတဲ့အကောင်ကလည်းအလွန်ကြွားဆောင်ကြွားဆောင်လုတ်တက်တဲ့အကောင်ပေါ့နော်။လူလိုလဲအမတန်အတုခိုးတယ်အတုခိုးတယ်အဲ့တော့ လူတွေကမြောက်တွေသဘောကြအောင်ဝှစ်စင်ပြပြီးတော့မြောက်တွေရဲ့လက်ချင်းကိုအဲ့ဒီပလဲကုန်းလေးတွေလိုခြေလုံးလေးတွေခြေပေးလိုက်တဲ့အခါကျမြောက်တွေကပျော်ပြီးဟိုပင်အဒီပင်ကူးနဲ့ပျော်တဲ့အခါခုနကတော့တကယ်ခိုးသွားတဲ့မြောက်မကပလဲကုန်းလေးကိုသူကတစ်ခေါင်းထဲမှာဖွက်ထားပြီးတော့ငြိမ်ငြိမ်လေးနေသူကလူသိမ်းမှလည်းကြောက်တယ်သူကအားလုံးကြံတဲ့မြောက်တွေကဒီဆွဲတန်းကားလေးတွေနဲ့ကိုပင်ကူဒီပင်ကူလုံနေတဲ့အခါကျတော့မင်းတို့ရင်ရှိတာမဟုတ်ပါဘူးငါလည်းရှိပါတယ်ဆိုထုတ်ဆက်အဲ့ဒီကျတော့မြောက်ရဲ့လက်ပင်ကိုထုတ်ပြီးတော့ဆွဲတယ်ဒီအချိန်မှာစောင့်ကြည့်နေတဲ့လူတွေကအဲ့ဒီမြောက်ကိုဝိုင်းဖမ်းပြီးတော့သူ့စီရပလဲကုန်းကိုပြန်ယူလိုက်တာဒါပလဲကုန်းပြန်ရတဲ့ပြဿနာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြောတာအဋ္ဌေဇာတေသပန္ဒိတအကြောင်းကိစ္စလေးလေးနက်နက်ဆင်ခြင်သုံးသပ်ကြည့်ရမယ့်နေရာမှာတဲ့အမြော်မြင်စဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့ပညာရှိဟာအလိုရှိအပ်သူဖြစ်ပါတယ်သူရှင်းလင်းလိုက်တဲ့ဖြင့်ဘယ်သူမှပြစ်ထန်မကြဘူးအားလုံးအဖြေမှန်ထွက်လာပြီးတော့မိဖုရားကြီးရဲ့ပလဲကုန်းလေးပြန်ပြီးတော့ရရှိအကောင်းပဂရိအတိုင်းပြန်ရတယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းမြောက်ဆိုတဲ့တရားကအကုန်ဒီလူလုံးတွေကိုကွန်လိုက်လုံးတက်တယ်ကြည်ညိုတက်တယ်သူတို့ဒါကြောင့်မို့ရှင်တော်ကပုံမြင်လေးတစ်ခုရှိတယ်ပုံမြင်လေးတစ်ခုမှာတပည့်အောင်မှာဆက်တာတဲ့တယောက်ကသူ့ရဲ့ဒီမုတ်စိတ်ပြုပြင်တဲ့အရာတွေအကုန်လုံးယူလာပြီးတော့မုတ်စိတ်ပြုပြင်နေတဲ့ပုံစံတွေကိုပြုပြင်ပြီးမြောက်တွေကကြည်သူချထားပြီဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးဖြက်စီးပြစ်တယ်ဖြက်စီးပြစ်တော့တနေ့ကျတော့အဲ့ဒီဆက်တာတွေကမလုပ်တော့ဆိုတဲ့အခါဒီမြောက်တွေတော့တိရောက်ပေါ်ဆိုပြီးကလေးစားချိန်လို့နောက်ရကျတော့မြောက်တွေချိန်နေတဲ့အချိန်မှာတင်းတုံးသားနဲ့သူ့လက်ဝင်းကိုသူရှက်ပြီးတော့ပြီးပြအဲ့ဒါမြောက်တော့ကောင်းချိန်ချိန်နေအဲ့တင်းတုံးကိုသူချထားခဲ့ပြီတနေ့ရသွားတဲ့အခါကျပြန်လာတဲ့အခါအဲ့ဒီမြောင်ဆက်ပြတ်ပြီးသိနေတာတွေ့တာအဲ့ဒီတင်တုံးချလာတယ်အဲ့ဒီတင်တုံးနဲ့ပဲသူ့လည်းပဲသူ့လှီးတာအဟုတ်လှီးလိုက်တာအဟုတ်လှီးလိုက်တော့ပြောတော့ဆက်ပြတ်ပြီးတော့သိတယ်အဲ့ဒီပုံမြင်လေးကိုဖတ်ရဘူးတယ်အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတယ် 100 story ဆိုတဲ့အထဲမှာပါအဲ့တော့မြောင်တွေကအတူယူပြီးတော့လုတ်တက်တယ်ဆိုတာမှတ်မှတ်ထူချာအခုဒီဇာလမ်းမှာလည်းပဲပလဲတွေပြောက်သွားတာဟာမြောက်တော့ခိုးယူသွားခြင်းသာဖြစ်တာပညာနဲ့ထုတ်ဖော်လိုက်တဲ့အခါမှာအာလုံးဟာတက်သွားအာလုံးမြောက်စီကပလဲတွေရတဲ့အခါကျတော့မှဘုရင်ကြီးစီကိုရှင်းပြတယ်ရှင်မင်းကြီးဒီပလဲတွေဟာဒီလူတွေခိုးတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့အပြစ်မရှိပါဘူးတကယ်ခိုးသွားတာမြောက်ခိုးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘုရင်ကြီးစီတန်တော်ဦးတင်တော့အာလုံးဟာဒီတန်တော်ဖြစ်ကြဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအတိတ်ကဖြစ်ပြခဲ့တဲ့ဇာလံကိုကြည့်ပြီးတော့ရှင်တော်ကလည်းဒီလိုပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအခုလိုပဲစဉ်းကျင်စဉ်းစားပြီးတော့ဘယ်သူမှမထိခိုက်အောင်လုပ်ကင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးအမှုမှန်ပေါ်အောင်ကြိုးစားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားဟောပြောဆုံးမခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒီတိအနေနဲ့ဥက္ကဋ္ဌိသုရနိသန္တိစဘောလိုအကျုံးလာလို့ရှိရင်သူရတ္တတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအလိုရှိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။မန္တီတုအကုတုဟလံ။ဒါမင်းဆွေးနွေးရမယ်အရေးကိစ္စမျိုးရှိလို့ရှိရင်နှုတ်လုံးပြီးတော့စွာကျေစွာကျေမလုတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှုတ်ဆောင်စည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။နော်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာအလိုရှိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ပြီးရင်စအာနာပါနမိစဝေတောက်ွယ်ရီပြည့်စုံတဲ့အခါမှာကိုယ်နဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအလိုရှိအပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်။အဋ္ဌေဇာတိသပဏိတံလေးနှစ်တည်းစဉ်းစားရမယ်အကြောင်းကိစ္စတခုပေါ်လာလို့ရှိရင်တကယ်ပညာနဲ့ဆင်ခြင်စဉ်းစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စဉ်းစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာရှိအလိုရှိအပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်လို့အခုလိုအစိုးအမိတ်တခုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားဆုံးမခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာလူမှန်နေရာမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိတ္တပေါင်းလို့ပညာရှိဆိုဒီမှာเนาะအများပေါ်မှာအန္တရာယ်မကြောက်ရအောင် အာလုံကောင်းအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကတကယ်ပညာရှိလို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ပညာရှိကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူး။လောကကြီးမှာဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပညာကင်းမဲ့တဲ့ဘာလာတွေကြောင့်ဖြစ်နေတာသာဖြစ်တယ်။ပညာရှိတဲ့ပန္ဒိတဆိုတဲ့ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေကြောင့်ဘေးရန်အန္တရာယ်လောကကြီးမှာကြုံရတာမရှိဘူးဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားဆုံးပါတဲ့အတိုင်းမိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်အောင်မိမိတို့ဘဝမှာလည်းပဲပညာရှိတဲ့အတူတကွလက်တွဲပြီးဆောင်ရွက်နိုင်အောင်ဘဝခရီးကိုရှောင်လန်းနိုင်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေဘုရားသခင
1: ်ဒါနာဖေးကြရသမန္တာသကဝါလေသူအန္တရာကိသံတုဒေဝတာသတ္တမမုနိရာဇသသုဏ္ဏတုသကမောဂဒံဓမ္မသဝနကာလောယံဗဒ္ဒန္တာ

0: သာရဟတော်လူမင်းနှမင်းမြမမင်းတို့၏ဝဆင်းကိုရောဘုသောအထုကိုခံတော်မူတိုက်ပေထသောတမ္မာတံဗုဒ္ဓတ္တဉာရဏတရားငါးပါးနှင့်တကွာခတ်သိမ်းသောတရားတို့ကိုဆရာမကုတ္တယမုညံတို့မြဖြင့်ကိုတော်တိုင်ထိုးထွင်း၍သိမြင်တော်မူပိထသောတဏ္ဍဘဂဝတောဘုံတော်၆ဆုံးတကူကုန်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူပိထသောဘုံတော်အနန္တဉာဏ်တော်အနန္တကံတော်အနန္တစัจ java ဝလာကဗာမြေမူဖြံဖြံကျိုးမြတ်တကူတော်အနန္တနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပိထသောကျေသူတော်ရှင်ထိုးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုအဟံဘုရားတပည့်တော်သည်မြန်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နမောနမေနမမဣန္ဒလိပရုံလက်ကြောင်ဖြင့်ကြည်ုံညှို့ခိုက်အာယုံဆိုင်၍ဘုတိုင်ညိုချူလွန်မြန်နှိုးလျက်ယူသေးစွာရှ िख ိုးတော်ပါ၏မြတ်စွာဘုရားသစ္စာဆိုပြီးမေတ္တာပို့ကြရအောင်တပုရိသတကြိမ်မြတွေကဆောင်းလျှောက်သည
1: ်
0: သူယုံမာက
1: အက
0: ြိမ်မြ
1: တ
0: ွေညာမဆောင်မီသစ္စာစကား မြတ်တရား

သသမိဟောတိတမာကမောသာနံသင်္ကတိပါဠိဏိနာသဗ္ဗိဘဟုသင်္ကမောဣတိနာသစ္ဆေနသုဝတိဟောတုသဗ္ဗိသူရောကောင်းတို့နှင့်တကိဉ္ဇေဝတကိဉ္ဇေဝတခြင်းတစ်ခါလောက်သာလျှင်သင်္ကမောတွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းလိုက်ရာချင်းသည်သာထုကောင်းမြတ်လှပါပေ၏သာသင်္ကတိထိုကဲ့သို့သူရောကောင်းတို့နှင့်တခြင်းတစ်ခါလောက်တွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းလိုက်ရာချင်းသည်နံပုဂ္ဂလံထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုပါဠိတိအမြဲမပြတ်ဆောင်းလျှောက်၍နေပါပေ၏အတ္တမိမသူတော်တို့နှင့်ဘ ഹു အကျိန်များစွာသင်္ကမောတွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းရခြင်းသည်နပါဠိတိမဆောင်းလျှောက်နိုင်ပါခြင်းဟေတ္တနာသေစေနာဤသစ္စာတကားကြောင့်သောဝတိဟောတုယောဂီတို့နှင့်တကွအလုံးလူနာပြမသာ

0: တိမြင်ညာ
1: တိမြင်ညာ
0: ဒုဘဝမြင့်မြတ်သည
1: ်
0: ဒုဘဝမြင့်မြတ်သည်တစ္ဆာစကား
1: တစ္ဆာစကား
0: မြတ်တရားကြောင့်

ဟောတိနပါပိယောဟေတနာတိသေနသုဝတိဟောတုတပိရေဝသူရောကောင်းတို့နှင့်နာလျင်တမသေထပေါင်းဖော်ရာဤတပိသူရောကောင်းတို့နှင့်တန်တဝန်တူသွားတူလာတူစားတူနေမှုကိုကုတ်ပေထပြုရာဤတတံသူရောကောင်းတို့ဤတတ္တမံသူရောကောင်းတရားကိုအညာယသိ၍အညာယမိမိစိတ်မှာကောင်းသောအာထုပ်၍သိသည်ရှိသောတယောမြင့်မြတ်သည်ဟောတိဖြစ်ဤပါပိယောယုံမာသည်နာဟောတိမဖြစ်ပါပေဧတနာသေစေနာဤသစ္စာစကားချောသုဝတိဟောတုဤတို့နှင့်တကားလူနှင့်မြတ်သတ္တဝါ၏အလုံး

0: တိမြင်ညာ
1: ဝတ္တရာကင
0: ်
1: းပြတ
0: ်သည်သစ္စာစက
1: ား
0: မြတ်တရားကြောင
1: ့
0: ်အလုံးတတ္တဝ
1: ါ
0: ဤယံကွာ

တပ္ပဒုက္ခပမုစ္ဆတိဟေတနာတေသေနသုဝတိဟောတုသဗ္ဗေရေဝသူရောကောင်းတို့နှင့်နာလျင်တမတိထပေါင်းဖော်ရ၏တပိသူရောကောင်းတို့နှင့်တန်တော်အတူသွားဒူလာဒူစာဒူနေမှုကိုကုတ်ပေထပြုရ၏တတံသူရောကောင်းတို့ဤတတမံသူရောကောင်းတရားကိုအညာယတိ၍အညာယအရဟတဖိုးပေါင်းတည်မြင်နေရှိသောတပ္ပဒုက္ခလုံးစုံသောဝဆင်းရဲ့ဘိဒုက္ခအပေါင်းတို့မှပမုတ်စတိကင်းလို့ရပါပေ၏ဧတနာတေသေနဤတစ္ဆာစကားချောသုဝတိဟောတုယောဂီတို့နှင့်တကွာလူနာမြတ်မသတ္တဝါတွေအားလုံး

ထောသရိရံပိစရံဥပေတိသတ္တင်္စဓမ္မောနာသရံဥပေတိတန္တာဟဝေတ္တဖိပဝေတယံတိဟေတနာတိသေနသုဝတိဟောတုသူစိတ်တာအလွန်တရားဆန်းကျဲစွာပြုလို့အကုန်သောရာဇရထာမင်းစီယထာတို့သည်ဇီရန်တိဆွေးမြေ့ယိုရင်အိုမင်းညာရလေကုန်၏အထောထူမတပါသရီရံပိသူသူငါငါတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သည်လည်းပဲစရံဆွေးမြေ့ယိုရင်အိုမင်းညင်းတို့ဥပေတိကာရောက်ရပါပေ၏တတံသူတော်ကောင်းတို့၏တတ္ထမင်းစသူတော်ကောင်းတရားသည်ကစရံဆွေးမြေ့ယိုရင်အိုမင်းညင်းတို့နဥပေတိဘေသောအခါမှမကတ်ရောက်ပါကြေတတမထိုးကြောင့်တန်တာဖျားစာမြလှတောင်းတောင်းပညာရှိသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့သည်တပ္ပိသူတော်ကောင်းတရားကိုတပ္ပိသူတရိုက်ဆေဘဗောဓိပက္ခိယတရား38ပါးမတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားဒီဟုသောသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုပဝေတယံဒီနှစ်လိုအာယံချီးမွမ်းတော်မူရလေကုန်၏ဟေတေနတိသေနဤတစ္ဆာတကားချောသောဝတိဟောတုယောဂီတို့နှင့်တကွလူနတ်မြတ်သတ္တဝါအလုံး

သမုဒ္ဒတာတရာဟုဒူရေတတော်ဟွေဒူရတရံဝဒန္တိတတင်္ဆဓမ္မောအတတင်္ဆရာဇဧတေနသေစေနသုဝတိဟောတုနပင်္ဆကောင်းရင်ဒီလည်းပဲဒူရေမြေကြီးမှဝေကွာလှပါပေပထဝီဆမြေကြီးဒီလည်းပဲဒူရေကောင်းရင်မှဝေကွာလှပါပေသမုဒ္ဒတာသမုဒ္ဒရာဤမာဘကံဤပါရန်ဟူမာဘကံကိုဒူရေတာလွန်၍ဝေကွာဤဟု၍အာဟုဆိုကြလေကုန်၏တတံသူတော်ကောင်းတို့ဤတတမင်္ဆသူတော်ကောင်းတရားသည်၎င်းအတတံမသူတော်တို့ဤတမင်္ဆမသူတော်တရားသည်၎င်းတတော်ထိုမြေကြီးနှင့်ကောင်းငင်ဝေကွာသည်ထက်တတော်ထိုသမုဒ္ဒရာဤမာဘကံနှင့်ဟိုမာဘကံဝေကွာသည်ထက်ဒုရတရံတာလွန်၍အတင်ချေအတင်ချာဝေကွာလှပါပေ။ဧတေနသစ္ဆေနဤသစ္စာတကားကြောင့်သုဝတိဟောတုယောဂီတို့နှင့်တကွလူနဲ့မြမသတ္တဝါတွေအားလုံး

ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2582ကောသတံတွေ1388ခုနှစ်နေုံလာဇန်23ရက်ကြာသာပတင်းနေ့28/5/2026စင်ကာပူနိုင်ငံစိန့်ဂျွန်ကျွန်းကြီးပေါ်မှာ73ချိန်မြောက်ပြုလုပ်ကျင်းပသောမဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေး9ရက်တရားစခန်းပွဲကြီးရဲ့6ရက်မြောက်တဲ့နေ့ည8နာရီမှာသူတော်ကောင်းများနဲ့တကွအားလုံးတို့ဟောကြားသောကြိုတင်ပြင်းစင်ဘေးရန်စင်ဆိုတဲ့တရားတော်ကြိုတင်ပြင်းစင်ဘေးရန်စင်ဆိုတဲ့တရားဟာ950တဲ့သမုဒ္ဒဝါဏိဇာဇတ်ကိုခြေခံပြီးတော့ဟောကြားမဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်အဲသမုဒ္ဒဝါဏိဇာဇတ်ကိုမသွားခင်ပေါ့ရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်နေတဲ့ယောဂီတွေကြတော့ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်တာလေးရှင်းပြရနည်းနည်းအရင်ပြောကြရပထမအဦးဆုံးပဏာမအနေနဲ့ယောဂီတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့အလုပ်ပေးကိုအဲ့ဒါကူးယူပြီးတော့နာကြပါကျေးဇူးတော်ရှင်ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့အလုပ်ပေးကို၃ခွေလောက်ရှိတယ်တနားဤတနားဤတနားဤဝိဇ္ဇနောဝေနောသုံးရက်ဇက်တိုက်နာခဲ့ရအမတန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါဝနာပါနောက်ကကျေးဇူးတော်ရှင်တတ္တမရန္တိဆရာတော်ဖျားရဲ့အဲ့လိုပဲအလုတ်ပေးအခွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကူတော်ကိကလေးတွေနဲ့တွန်းထားပြီးတော့အဲ့ဒါနာကြပါတရားလိုလားတဲ့စိတ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဖို့တန်းနေပြီဘာမှအားငယ်စရာမလိုတရားလိုလာတယ်တရားကိုမြန်လို့တယ်တရားကြိုးစားခြင်းနဲ့မျိုးသားဖြစ်ဖြစ်မျိုးသမီးဖြစ်ဖြစ်ခုချက်ချင်းအဆင်ပြေတာမပြေတာထားတရားလိုလာတဲ့စိတ်ရှိတယ်ဆိုတော့အမှန်တန်ဖို့တန်းနေပြီဒါမကြခင်မဲ့ဒါတရားတွေရနိုင်တယ်ဒါပဲနဲ့လို့စာပိုင်းမှာတော့နည်းနည်းပါးပါးကိုယ်အထင်နဲ့တဘာဝနဲ့ကြိုက်ချင်မှကြိုက်မှာပေါ့ဒါတော့လူတိုင်းဖြစ်တာပါပဲကိုတယောက်တည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအစာပိုင်းကတော့ဒီလိုပါပဲများသောအားဖြင့်အစာပိုင်းမှာတမာတိတောင်ကောင်းကောင်းမရသေးဘူးတလားလောက်လောက်တာတော့တမာတိကောင်းကောင်းမရသေးဘူးသူတော်ကောင်းလို့တော်တော်လေးမှတ်နိုင်နေဆိုတာဒါဟာတော်တော်တော်တဲ့ပုံကူတွေပဲတော်တော်တော်တဲ့ယောဂီတွေပဲတို့ကိုယ်တိုင်တော့တလားခွဲဦးကြာကြာနာနာကိုမမှန်နိုင်ဆရာတွေမင်းဘာပြောရမှန်းမသိဘူးကြောက်ကြောက်လန့်လန့်ဖြင့်အဲ့ဒါကိုယောဂီတို့ကတော်တော်လေးမှတ်နိုင်ကြတယ်သဘောတရားတွေလည်းသိကြတယ်ဉာဏ်ပညာလေးလည်းထက်မြက်ကြတယ်ဝန်သာစရာကောင်းတရားလိုရတဲ့စိတ်ကိုမွေးပါနောက်မဆုတ်ပါနဲ့ရမယ်တရားရအောင်ကျူးသားမယ်တရားလိုရတဲ့စိတ်မွေးပြီးတော့ကိုလှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်ရင်တော့မရဘူးဒါပဲကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေလောကီအလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လောကုတ္တရာအလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကကောင်းတယ်ထင်လို့လှုပ်ပင်တယ်ကောင်းညင်မှကောင်းတာကိုကမှန်တယ်ထင်လို့လှုပ်ချေလှုပ်ပင်တယ်မှန်ညင်မှမှန်တယ်စံအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုစံနမူနာထားရမယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးပြီးတော့ပရိယကောပရိပတ်ကောဆွဲသွင်းကျွမ်းကျင်တော်မူတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အဆုံးအမဩဝါဒကိုဥထိတ်ပန်ဆင်ရမယ်ချိုးဆရာတော်ကြီးတွေကိုယ်တပည့်လေးရှိရပြန်ပြီးတော့တရားရှင်နိမှန်နိသင်ရတာတွေဒေသနာတွေမှရှိပါတယ်ဣတိကသုံးပုံလည်းကျွမ်းကျင်တယ်တကောအဘိညာဉ်တွေလည်းရဒါပေမဲ့ဝိပဿနာပဲမရောက်သေးဘူးဒါပေမဲ့နေပြီးတော့လက်တွေစမ်းတပြလိုက်တော့မှအရှင်ပြတကောဘိညာဉ်နေနိုင်နေမှာဗလားနိုင်နေပြီကြားလှပြီးဓာရီရတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ရှင်ပြမှုံယူပြီးတော့ရှင်ကြီးကနမောင်းကိုပါဇက်ထဲထဲပြီးတော့အတင်းပြေးလာတဲ့ပုံရှင်ပြဖန်ဆင်းပေးသားမှာချက်ချင်းဖန်ဆင်းပေးလိုက်တာအဲ့ရှင်ကြီးကသူ့ရှိပြေးလာသူရှိပြေးလာတော့ကြောက်လာပြီးထွက်ပြေးတော့မလို့လို့တော့မှအဲတော့မှတပည့်ကဆွဲထားတယ်ရှင်မယယဟန္တာကြောက်တဲ့စိတ်ရှိသေးရဲ့လားအဲ့တော့မှ
哦သူကပိဋကတော်မုံလဲကျွမ်းကျင်တယ်တကိုးပိန်ကျင်လဲရတယ်သူကိုယ်သူယဟနာဖြစ်ပြီးအောင်မိတာယဟနာမဟုတ်သေးဘူးအဲဘယ်နဲ့လို့သူတပည့်ကလမ်းပြပေးလိုက်တော့ခြေဘွားခေါနဘွားလောက်နဲ့ယဟနာဖြစ်သွားတာပါပဲနည်းနည်းလေးတဲ့ပေးလိုက်ရုံပဲကျိုးသားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတခါလေးချောနေတတ်တယ်တာမန်လူမပြောနဲ့အဲ့လိုစရက်ပေးတဲ့တောင်တခါလေးချောနေတတ်တယ်အဲ့တဲ့ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောတန်းညာသွားတာပဲဒီလိုပဲကိုရင်လေးရပြပြလိုက်လို့ရသွားတဲ့မထေကြီးတွေလည်းရှိတာပဲခဏပဲအလိုရင်ခဏလေးရမှာပဲဆိုပြီးတော့မရဘူးနှင်းနေကိုချီးကြတယ်မရဘူးအဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းရှိတယ်အတေသနာတော်တွေမှာနာမည်တွေမှားမှာဆိုလို့ဒါအဖြစ်ရကတော့အဲ့ဒါပါပဲရဲတပည့်လေးတွေကိုရင်လေးတွေကုမစာသင်နေတာဒါမင်းရဟန္တာဖြစ်နေပေါ်ထီလာမထေကြီးပေါ့လေကိုရင်လေးရှိသွားပြီးတော့မေးရတယ်ပြီးတော့အာကိုးစရာဖြစ်ပါပြပါဆိုတော့မှအာရှင်မြတ်တပည့်တော်တို့ဆုံးမနေတာပဲတပည့်ပညာတကြီးပဲတပည့်တော်တို့တော့ရှင်မြတ်ဆုံးမအောင်အာအလိုမဟုတ်ပါဘူးကိုရင်လေးရဲ့ကိုရင်လေးရထားတဲ့တရားကိုသမထန်းကိုတပည့်တော်သိကျင်လို့လျှောက်ထားတာပါဆိုတော့အဲ့ရှင်မြတ်ရှင်မြတ်ဒီသင်္ကန်းနဲ့ရေအိုင်နဲ့ကိုဆင်းလိုက်ပြောတဲ့အတိုင်းဆင်းတာပဲရေဆိုကဏီမှာရှင်မြတ်ပြန်တက်လာခဲ့ဆိုကိုရင်လေးကကိုရင်လေးကတောင်ပေါ်တစ်ခုမှာကေပေါက်၆ပေါက်ရှိတယ်ဖေဟာဖို့တကောင်ဝင်သွားတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ဖမ်းမလဲဟောစာတပ်ပေတကြီးပဲဒီလောက်ပြောလိုက်ရင်တန်းသီးသွားတာပဲသွားတာ၆ပါးမှာအာဘောက်ပိတ်ပြီးတော့မနောဘောက်ကဖမ်းယုံပဲမကြခင်မဲယဟနာဖြစ်သွားတာပဲအဲ့ဒီလိုပဲသူတော်ကောင်းတို့စေတနာထက်ထက်တန်တန်နဲ့ကြိုးစားနေကြတဲ့ယောဂီအားငယ်စရာမလိုခုမှမိမိတို့ကရက်ပိုင်းရှိသေးတာအောင်လာနေနှင့်နဲ့ဒီလိုကြိုးစားဘဝနဲ့ချီးပြီးတော့အဲ့တော့ရက်ပိုင်းလောက်နဲ့ကိုကဒီလောက်ရှုတာမှတ်တတ်နေတဲ့ရှုအားတွေကောင်းနေတယ်တိကျနေဆန္ဒတွေပြင်းထန်နေဆိုတရှိချောက်အောင်မြင်မှာပဲဘာမှပူစရာမလိုကျေးဇူးတော်ရှင်မာဇီဆရာတော်ဖျားကြီးတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ချမ်းမြစ်ဆရာတော်ဖျားကြီးတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်တတ္တမရန်ဒီဆရာတော်ဖျားကြီးတို့ရဲ့အလုတ်ပေးတွေကိုထပ်ခါထပ်ခါနာပါကိုယ်စိတ်ထဲမှာကောင်းမယ်ထင်နိုင်ရှောက်မလုံးနဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာကောင်းမယ်ထင်နိုင်ရှောက်လို့လို့ရှင်ပင်မန်းပြီးတော့ခီးမရောက်ကိုရှိကလမ်းသိသွားတဲ့ပုံကိုတွေကဒီလမ်းကိုလျှောက်ဟိုဘက်မလိုက်နဲ့ဟိုဘက်မလိုက်နဲ့ဒီတဲ့တဲ့လျှောက်ဆရာတော်ကြီးတွေကစားပေးတယ်မဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်လုပ်ပြီးကိုယ်တိုင်ရထားတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေနောက်ပိုင်းဆိုရင်ရှားသွားမယ်နောက်ပိုင်းမရှိတော့ဘူးအခုကအချိန်မီသေးတယ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့တရားဝင်ရှိတယ်ဆမ်းမြဆရာတော်ဖျားကြီးဆိုလည်းအခုရှိသေးတယ်ပြီးတော့နိနာနေတဲ့အခံယူလို့ရကိုယ်တိုင်ကျင့်ပြီးကိုယ်တိုင်ရထားတဲ့တရားနိလန်းတွေကိုတည်တည်ချာချာနားထောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီနိလန်းအတိုင်းကြိုးစားစာဟုတ်တွေမှာလည်းရှိတယ်။ကိုကတော့ကောင်းနေထင်လို့လုပ်တာပဲဒါပေမဲ့ချောနေတဲ့။အဲလိုရင်းပြောရင်တော့မြို့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာနိုင်တဲ့လောက်ကိုအရင်စရှုမှတ်။မနိုင်မနှင်းအများကြီးမရှုမှတ်နဲ့။တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်မှဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေဒါလေးမှတ်ပြီးတော့မှနောက်မှနားလိုက်လဲနားတယ်နားတယ်နားတယ်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လောက်အစာပိုင်းမှာခက်နေနေနဲ့ခက်ကြဲကြဲနဲ့ထိထိမိမိရအောင်မှထိထိမိမိကိုယ်သိကျင်တယ်ဆိုရင်ထိထိမိမိရအောင်မှပေါ့သို့တော်လည်းပဲအစာပိုင်းမှာဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ချက်ချင်းကြီးမသိသေးဘူးမှတ်နိုင်နေဆိုရင်ပဲဒါသိတော်မယ်မတမ်းမှန်နေရတယ်ဖေဟာဘာမှလည်းမသိပါဘူးအဲဘယ်ဒီအောင်လဲခုမှအစရှိသေးတာမမှန်ချင်းတန်းတည်သွားရင်တော့အကုန်လုံးယဟန္တာတွေဖြစ်ကုန်မှာပေါ့မမှန်ချင်းဘယ်ဒီအောင်လဲမှတ်ဖြစ်နေတာကဖို့တန်းနေတာပဲအဲ့ဒါမှတ်ဖြစ်နေတာမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းနဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်တရမရန်ဒီဆရာတော်ဖေဟာစာအုပ်မှာအကျိုးနှစ်မျိုးပြီးသွားတယ်တိတာမတိတာကြာနာထားလောက်မှတ်ဖြစ်နေလို့ရှင်
အပယ်လေးပါးကိုရောက်စေနိုင်တဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေတထင်ကခွာပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။မဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉ္ဇဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုရစေနိုင်တဲ့တရားပညာတွေတထင်ကတိုးတိုးလာတယ်။ဒါကြံကြနာမသိသေးဘူး။မှတ်နိုင်ရုံပဲအကျိုးကနှမျိုးဖြစ်သွားတယ်။မှတ်ရင်နဲ့တတိတွေအတိတွေပညာတွေအားကောင်းလာရင်တော့ပို့ပြီးတော့အကျိုးများသွားတော့ပထမနိုင်ယုံလောက်ပဲနှစ်ချက်သုံးချက်လောက်ပဲမှောက်အများကြီးမှတ်နေ ਉ ကျေးဇူးတော်ရှင်တောင်မိုးလူဆရာတော်ဘုရားကြီးရှိမှမြင်နေကြတဲ့ထိုင်နေတိတဲ့တိတဲ့မြင်နေကြတဲ့သွားတဲ့ထိတဲ့အများကြီးမှတ်မြင်ကြသွားထိတိအဲ့ဒါတွေကအဲ့ဒီအလုတ်တလုတ်သေးကိုနှင်းနေချီပြီးလုံနေကြတာဒီအလုတ်ပဲရှိတယ်ဇာရင်နာရေးလည်းမလိုက်ရဘူးအခုကမှအလုံးလုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတလာခွဲကအလုံးအခုတလာခွဲတော့မရှိဘူးမှာကိုယ့်ရဲ့တလာခွဲပဲရှိတယ်လွန်ကျော်တလာခွဲဆိုရင်ဂျိတ်တာပြန်တယ်နောက်တော့ယောဂီလာမှာဆိုလို့ဟိုမှာကြတော့အလုံးမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ဘကိုဆုံးခံစားဂျိတ်တာဝနာကိုယ့်ဘကိုတပိတ်ပါလာမှအမျိုးသမီးတွေလည်းဆုံးခံရတယ်မျိုးသမီးတွေလည်းတန်ခါးတွေနောက်ကလည်းဆုံးခံကိုယ့်ဘကိုဆုံးကဆုံးမခံစားနိုင်မလားနဲ့ဆုံးခံစားကိုယ့်ဘကိုအမနဲ့၄နာရီလောက်တည်းထပြီးဆုံးခံရတယ်။အဒီအလုပ်တစ်ခုတည်းပဲ။ဒါပဲနေ

ိတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များထိုင်နေထိကျမှတ်တာကောင်းတယ်။အာနာပါနသမားများဖောင်းပွေမှမှတ်နဲ့ဖောင်းပွေမှလို့ချင်းနှာခေါင်းရောက်လိုက်ဗိုက်ရောက်လိုက်ဒီလိုဖြစ်။သို့တော်လည်းပဲအတက်ကပုံမှန်လေးရှူထားပေါ့။ကိုကြည့်ရမှာကထိုင်နေထိတဲ့တကူလုံးတောင်းနေတဲ့သဘောထိတဲ့သဘောလေးအဲ့ဒါလေးကိုပုံမှန်လေးမှတ်ပြီ။တည်ကျင်တဲ့စိတ်လောကြီးနဲ့ဆန္ဒစောတယ်လို့ခေါ်တယ်ဆန္ဒစောလို့နဲ့အခါကျတော့ဝရိယတွေလွန်လာတယ်ဝရိယလွန်တော့ပြန့်လွင့်တတ်တယ်ဝရိယနဲ့တမာရိယဘုံချင်းရကျိုးသားအားထုတ်တဲ့ဝရိယနဲ့တည်ငြိမ်မှုနဲ့နှစ်ခုပေါင်းစပ်တစ်ခုတည်းစိုက်မှလို့ရှင်တမာရိအားကောင်းသွားတယ်တမာရိလွန်သွားရင်ဌိနမိတ်တာဖြစ်တတ်တယ်ဝရိယလွန်သွားရင်ပြန့်လွင့်သွားတယ်ပြန့်လွင့်တယ်ဆိုတာမှတ်တော်မှတ်နေတယ်ဘာမှကြားနာမသိတော့မှတ်တော်မှတ်နာပဲထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေငှက်ဩသလိုဖြစ်တယ်ကျက်တွေဩသလိုပဲထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေကြားမကြားနာမသိဘူးဒါပဲနဲ့လို့အစပိုင်းမှာကြားကြားနာနာမသိလဲအားမငယ်ပါနဲ့နောက်ပိုင်းကျသိလာပါလိမ့်မယ်ခုမှစကားသသဘာဝလက္ခဏာတို့သင်္ခဏလက္ခဏာတို့သံမြညာလက္ခဏာတို့ရိုးတွင်းချင်သေးအောင်အဲ့လိုရမ်းမသိကျင်နဲ့မရသေးဘူးသတိတမာရီအားကောင်းလာမှသိလာတာကိုကမှတ်နိုင်ဖို့မှတ်ဖြစ်ဖို့အမှတ်ဆက်ဖို့ဒါအရေးကြီးတယ်မှတ်နိုင်လာပြီနည်းနည်းအမှတ်ဆက်လာပြီဆိုရင်မှတ်လဲမှတ်ပါကြည်လဲကြည်ပါမတ်တာကရိုးရိုးလေးပဲထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်အစပဲမှနှစ်ချက်လောက်ပဲထိုင်နေထိတယ်မှတ်မှကြည်လို့ရဒါတော့မှထိုင်နေကိုကြည့်လို့မရဘူး။ထိုင်နေထိတဲ့နှစ်ချက်မှတ်တဲ့ယောဂီများထိုင်နာကိုထိတာကိုကြည့်လို့ရရဲ့လား။မရဘူး။ထိတာတော့ပဲသိတာ။မှတ်တော့မှတ်တာပဲ။ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့မှတ်တာပဲ။ဒါပဲနဲ့တစ်ခုတော့ပဲရတယ်။အာမငယ်နဲ့နောက်ဆိုရသွားလိမ့်မယ်။နောက်ဆိုနှစ်ချက်တည်းမကောက်သုံးချက်လေးချက်ငါးချက်၆ချက်၇ချက်၈ချက်နောက်ရသွားလိမ့်မယ်။နောက်ပိုင်းကျအခုကတော့အစာပိုင်းကအစာပိုင်းလိုပဲလို့အရန်လောကြည့်လိုက်လို့ရှင်ခုံးကြော်ပြီးတက်သွားလို့ရှင်ကိုကသိုးသားသိုးနေရတယ်နောက်ကြတော့ဆန္ဒတဖြည်းဖြည်းတရားထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေမရှိတော့ဘူးလှုပ်တာလှုပ်နေရတယ်ဘာမှလည်းမသိဘူးဘာမှလည်းမဖြစ်ဘူးဆိုစိတ်တက်တွေကျသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရှေ့ကလမ်းကြောင်းသွားတဲ့ဆရာတော်တွေကကိုယ်တိုင်လှုပ်ထားလို့အပုံမှန်လေးပဲမှတ်သွားအောင်ဥပမာဆိုပါတော့စာပေဒီမှာအလေးအကျင့်များတဲ့ပုံကိုနှစ်နဲ့ချီပြီးတော့စာလိုက်ထားတဲ့ပုံကိုတွေကစာတဘုတ်ပေးလိုက်ရင်ခဏလေးရသွားအများကြီးကြက်ထားတာကိုလေ့ကျင့်ရခုမှသင်္ကာသပုံကချက်ချင်းကြီးရပါမလားအဲအဲ့ဒီလိုပဲဥပမာလေးတွေကဘာခုမှရှုမခါသဆိုတော့မှတ်နိုင်ုံမှမှတ်လိုက်အောင်အာမငယ်နဲ့ဘာမှမသိဘူးဆိုအာမငယ်နဲ့သို့တော်လည်းပဲသိအောင်တော့နည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းခရုဆိုင်ပြီမှတ်လဲမှတ်ပါကြည်လဲကြည်ပါမှတ်လဲမှတ်ပါကြည်လဲကြည်ပါကြည်ပါဆိုတာကဥမာထိုင်နေထိတယ်ဆိုရင်ထိတဲ့နေရာလေးမှာတင်းနေတာလေးတွေမာနေတာလေးတခြားကြတော့ပျော့နေတာလေးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါလေးကိုသိအောင်မှတ်ခိုင်းတာထိုင်နေထိတယ်ဆိုတာကတော့ထိုင်နေထိတယ်ပဲသိတာကမာတာလေးသိရင်သိမယ်ပျော့တာလေးသိရင်သိမယ်တင်းတာလေးသိရင်သိမယ်အဲ့ဒီလိုသိအောင်လို့မှတ်ရတာသိနေပေါ့ကွာထိတော်ဝါထိတော်မိတိပဇာနာတိနိသိဏ္ဍောဝါနိသိဏ္ဍောမိတိပဇာနာတိအာထိုင်ရင်ထိုင်တယ်လို့သိဤဒါပဲရတော့ဒါလိုပဲရတာထိုင်ရင်ထိုင်တယ်လို့သိဤအလုံးရှေ့ရဆရာတော်ကြီးတွေပြမှာသွားရင်မလုံးတတ်ဘူးစာအုပ်ထဲမှာတော့ရေးထားတာပဲပါဠိတွေရောအနက်တွေရောထိုင်တယ်လို့သိဤဟဲ့လို့ဟုတ်နေတာဘာလို့မှမသိခဏပဲသိတာမှတ်တော့မှများများသိလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့သမထမှာကတိုင်းတို့ဘာတို့မသွားခင်ပရိစိတ်ပြီးတော့မှစိတ်ကိုထိန်းနိုင်တယ်ပရိယဝိပဿနာကြတော့မှတ်ပြရတာတောက်လျှောက်မှတ်ပြရတာထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်သုံးချက်လေးချက်လောက်မှတ်လိုက်လို့တစ်ခေါက်လောက်တစ်ခုလောက်သိလိုက်ရင်ဒါဟုတ်လာပြီကြတိုင်းကြတိုင်းမသိတော့မှထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်သုံးလိုက်တည်းချက်မှတော့ထိတယ်လို့မာတာလေးတွေတင်းတာလေးတွေသိသွားရဲ့
အဲ့ဒီတတိအတိတတိအတိတတိဆိုတာကတင်ညာနဲ့တွဲပြီးတော့ရှုမှတ်တာတတိဆိုတာစိုက်စိုက်ထားတာစူးစိုက်တာရှုတရား

0: ရဇန်နေရပြီးတော့ပိဋိပတ်တိတွေဖြစ်တော့အဲ့ပိဋိပတ်တိကိုပြန်ရှုရတယ်ဒီတိုင်းငြိမ်းနေလို့မရဘူးချမ်းသာရင်ချမ်းသာတယ်နှစ်သက်ရင်နှစ်သက်တယ်ကောင်းရင်ကောင်းတယ်သဘောကျရင်သဘောကျတယ်လို့ပြန်ရှုရတယ်အခုတော့မှတော့အထာထားလိုက်ပါတော့ဝိပဿနာယာနိကဆိုတော့ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ကြားတာတော့အများအားကြားနေတယ်အခုချိန်မှာကြားတာမှတ်မှတ်နေဦးဟောနေလေးပြန်နေပါလေကြီးကြဲကြဲအတန်ဒီဝူတိုင်းတိုင်းဖြစ်တော့မှကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်မှတ်လိုက်ပြီးတော့ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ပြန်မှတ်ဟောနားလာတဲ့အခါကျတော့တွဲမှတ်ထိုင်နေထိတယ်နားတယ်ထိုင်နေထိတယ်နားတယ်ဒီကြားထဲမှာစိတ်ကူးတွေပေါ်အောင်မယ်စိတ်ကူးတွေပေါ်အောင်စိတ်ကူးကြတော့တင်းတင်းရင်းမှတ်စေကူရစေကူရစေကူရစေကူရစေကူရစေကူရစေကူရတင်းတင်းရင်းမှအဲ့လိုမှတ်ရင်းနဲ့ဘလို့နှလုံးသွင်းရမလဲဆိုတော့ဣန္ဒြေထက်ချောင်းကိုပါမှာနံပါတ်၁ဖြစ်တန်းယုံနိုင်ချုပ်ပြက်ဟန်ဧကံရှုရမီဟောလွယ်သလိုလိုနဲ့စိတ်အလုဟာပထမတော့မှတ်နိုင်ရင်ပြီးရောပြောရတယ်နောက်တော့မှတ်လဲမှတ်ပါကြည့်လဲကြည့်ပါကြည့်ပြီးတော့သိအောင်လုပ်အောင်မယ်ပါလဲဆိုတော့ဖြစ်တန်းယုံနံချုပ်ပြက်ဟံဧကံရှုရမိဝိသင်တိုင်ပြိမယ်ဆိုကြည့်ပါဖြစ်တန်းယုံနံ
1: ချုပ
0: ်ပြက်ဟံဧကံရှုရမိဖြစ်တန်းယုံနံချုပ်ပြက်ဟံဧကံရှုရမိဖြစ်တန်းယုံနံချုပ်ပြက်ဟံဧကံရှုရမိအဲချမ်းသာသလိုနားလို့ရပါတယ်ဒါရှင်နိမဏိတွေပဲသိစေရတယ်ဖြစ်ပြဟန်ဆိုတာဖြစ်သွားပြီပြက်သွားပြီအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တဒါလို့ဆိုဖို့မဟုတ်ဘူးမတ္တကတော့ရိုးရိုးလေးပဲထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ဖောင်းမိန်သမားကလည်းဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေအဲ့လိုမှတ်ရင်းနဲ့စိတ်ထဲကနေပြီးတော့ဩပြောင်းပြောင်းနေကြတယ်ဩပြက်ပြက်နေကြတယ်ဩပြောင်းပြောင်းသွားတာပဲတခါတရံတခါတရံနှလုံးသွင်းပြရနမောဆိုလို့ရှိရင်မှားကောင်းလိုက်ရင်တမာတိပဲကြီးပဲလွန်သွားတတ်တယ်။ပုံဟန်နမိတ်တွေများလာပုံဟန်နမိတ်တွေဆိုတာတမာတိကြောင့်ဖြစ်လာတာပဲ။ဟောတာတွေအကုန်ပြတ်သွားတာပဲပြောင်းနေတာပဲ။ပြတ်သွားတဲ့သဘောပြောင်းသွားတဲ့သဘောကိုစိတ်ကညှို့ထားရမယ်။လွယ်သလိုနဲ့မခက်ဘူးလားယောဂီတို့။ခက်လို့လည်းအဖို့တန်တာပဲ။ကြောက်ခဲတယ်လည်းနဲ့ဗရမညာနဲ့ဖဲတူမလဲ။ကြောက်ခဲတယ်လေရတော့အခုသွားကောက်ရတာဗရမညာရောတုံးတောင်းမရဘူးအဲ့ဒီလိုပဲတကယ် message ဖို့စစ်မညံဖုံညာရဖို့ကြလို့ရှင်စိတ်အလုတ်တွေမှာ net ဆိုင်နေတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းသွားတခါတည်းတွန်းသွားလို့မရဘူးဖြစ်တန်းယုံနာချုပ်ပြက်ဟံဧကံရှုရမီဖြစ်တန်းယုံနာချုပ်ပြက်ဟံဆိုတာအစရတော့ထိုင်နာထိတာလေးပဲပြောင်းပြောင်းသွားတာသတိထားဟောနောက်ပိုင်းကြတော့ထီတာတွေရောတီတာတွေရောကြားတာတွေရောမြင်တာတွေရောအကုန်လုံးဒလဇပြောင်းလဲနေတာပဲဒလဇပျက်စီးနေတာပဲနောက်ပိုင်းအရှင်ရတော့မှတ်လိုက်တိုင်းမှတ်လိုက်တိုင်းတိကိနေတိကိနေတိကိနေတိကိနေပြတ်သွားတာတည်းအခုချက်ချင်းမမြင်လဲအားငယ်စရာမလိုဘူးဒီလမ်းကြောင်းသွားရင်ဒါတွေ့မှာဒီလမ်းသွားရင်ဒီမှတ်တိုင်းတွေ့မှာပဲဆက်သွားဖို့တော့အရေးကြီးတာပေါ့ဆက်မသွားဘဲနဲ့ဟိုငေးဒီငေးဆိုရင်တော့မရဘူးပေါ့ဆက်သွားမယ်စိတ်ရှည်ဇွဲတန်ဆိုတာဇလာနဲ့မရနှစ်လနှစ်လနဲ့မရသုံးလဒလိုသွားတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ထွတ်ထိတ်နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ကိစ္စအဲ့တော့ဖြစ်တန်းယုံနံချုပ်ပြက်ဟံဧကံရှုရမီချုပ်ပြက်ဟံပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းသွားတဲ့သဘောကိုစိတ်ကညှို့ထားရမယ်ဒရောကောင်းလို့လမ်းသွားတဲ့အခါမှာကြွားတယ်လှမ်းတယ်ခြားတယ်မှတ်နေတာပဲကြွားတယ်လှမ်းတယ်ခြားတယ်မှတ်နေတယ်အဲ့ဒီမှာတောင်းတာလေးတွေတင်းတာလေးတွေလှုပ်ရှားတာလေးတွေမာတာလေးတွေပြော့တာလေးတွေမှတ်နေရင်နဲ့တခါတခါတိမသွားဘူးလားအဲ့ဒီကိုလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေမာတဲ့သဘောလေးတွေပြော့တဲ့သဘောလေးတွေတိတာသဘာဝလက္ခဏာကိုတိတာသဘာဝဆိုတာသဘောရွေးချယ်တဲ့သဘောဆိုတော့ဝါယောဓာတ်ကိုတိတာလေးသွားတယ်မာသွားတယ်ဒါပထဝီသဘောကိုသိလိုက်ကြွလိုက်တဲ့အခါပေါ့သွားတယ်တေသောသဘောဝါယောသဘောသဘောလေးတွေတဘာဝလေးကိုကပထဝီအာဘောတေသောဝါယောလို့နာမည်မတတ်နိုင်တော့လည်းပဲအရှိတ်အတိုင်းသိသွားတာလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးဩ
2: ွားနေဆိုတာလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်တိတဲ့သဘောလေးဟောတခါညလေးတဲ့သဘောချတယ်ဆိုလေးသွားတယ်မလားအဲလေးတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်တိတဲ့သဘောလေးရဲ့ထိသွားတဲ့အခါကျတော့မာရလေးဗာလေးတွေ့ရဘူးလားအဲအဲမာတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်တိတဲ့သဘောလေးရဲ့ရွေ့ရွေ့ချတဲ့သဘောလေးတို့မာတဲ့သဘောလေးတို့တဲတဲ့သဘောလေးတို့အဲ့ဒါယုတ်တရားမှတ်မှန်နေတာကနန္တရားဩလန်းသွားနေတဲ့ယုတ်တိနန္ဒီယုတ်တိနန္ဒီသိတာသဘာဝလက္ခဏာသိတာသဘာဝလက္ခဏာလည်းမပြီးသေးဘူးဆက်သိရအောင်မသိတရားတွေကသင်္ခတတို့တာမညတို့ခုဆက်ချက်မသိလည်းပဲနောက်သိလာလိမ့်မယ်ဆက်ရှုမှန်ရှုမှန်သင်္ခတဆိုတာအစအဆုံးပေါ်လာလိုက်ပျောက်သွားလိုက်ပေါ်လာလိုက်ပျောက်သွားလိုက်ပေါ်လာလိုက်ကြောက်သွားလိုက်ကြွားတယ်လမ်းနဲ့ခြားတယ်ကြွားစဟောနောက်ကျတော့ကြွားဆုံးသွားတယ်ဟောလမ်းစလမ်းဆုံးသွားတယ်ခြားစခြားဆုံးသွားတယ်ပြောတော့လွယ်တယ်လုတ်တဲ့ခါကျတော့အချိန်ပေးရတယ်အဲ့ဒီကိုအစားအဆုံးသိတဲ့သဘောကသင်္ခတလက္ခဏာကိုသိတာခုနမာရာပြောတာလှုပ်ရှားတာတောင်တင်းတာအဲ့ဒါကိုသိတာကသဘာဝလက္ခဏာကိုသိတယ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့လိုပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်သိလာတယ်။ပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်သိတယ်ဆိုတော့ပြောတော့လွယ်လွယ်လေးပေါ်တာကိုသိအောင်များများမှတ်နိုင်မှပေါ်တာနဲ့ပြောက်တာတွဲသိ။ပေါ်တယ်ဆိုတာစာလိုပြောတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့ပြောက်သွားတော့ပြက်တယ်ပေါ့ဒီတိုင်းဆိုးနေတာကတော့အဆိုးပဲရှိတယ်။ပေါ်တာကိုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမလွတ်တန်းရှုမှတ်တိုင်းလာပြီဆိုရင်ပေါ်တာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိမှပေါ်တာနဲ့ပြောက်တာနဲ့တွဲပြီးတော့သိပေါ်တာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မသိဘဲနဲ့ပေါ်တာပြောက်တာကိုကိုယ်ပိုင်မသိဘူးဆိုတာတော့ဆိုလို့ရတာပေါ့ဖြစ်သွားတယ်ပြက်သွားတယ်အနိစ္စပဲဒုက္ခပဲဆိုလို့တော့ရတယ်ကိုယ်တိုင်မသိဘူးတဲကြီးခံပြီးတော့စိတ်ရှည်ဆွဲတန်တဲကြီးခံပြီးတော့မှတ်တော့မှပေါ်တာလည်းသိတယ်ပြောက်တာလည်းသိတယ်ပေါ်တယ်ဆိုဖြစ်တာပေါ့ပြောက်တယ်ဆိုပြက်တာပေါ့ထိုင်တဲ့အခါမှာဖြစ်စေမတ်တရတဲ့အခါမှာဖြစ်စေလမ်းသွားတဲ့အခါမှာဖြစ်စေပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်အဲနောက်ပိုင်းကျတော့သိလာတယ်စိတ်ထဲကနေပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ပြက်တဲ့အနိစ္စဒုက္ခဒါလို့ဆိုဖို့မဟုတ်ဆိုတာရိုးရိုးလေးပဲကြွားတယ်လှမ်းတယ်ခြားတယ်ကြွားတယ်လှမ်းတယ်ခြားတယ်ရိုးလေးပဲနောက်သတိသမားတွေအားကောင်းလာတော့ကိုယ်ခြေောက်တရားကင်းချေများလို့ဖြစ်တယ်ဖလင်းနဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုရက်လိုက်တော့တဘုံမိတဘုံတဘုံကိုဆက်သွားတယ်လို့တယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူဘူးပေါ့လေဒါခါလေးဆက်ခြေောက်ကြအများကြီးလို့ထင်ရတယ်အဲ့ဒါပါတိလာလဲဆိုတော့သင်္ခတလက္ခဏာတိလာနောက်ပိုင်းကျတော့ညာတက်သွားတော့ဘင်္ဂညာတို့ဘယတို့အဲ့ဒီဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေတာမင်ညာလက္ခဏာကိုသိရရောက်အော်မမြဲတဲ့သဘောတွေပဲဆင်းရဲတဲ့သဘောတွေပဲအဆိုးမြရတဲ့သဘောတွေပဲပြိဆုံးကြတော့ဆင်းရဲမှသွားဆုတယ်လမ်းလျှောက်တာလဲကြာတော့ဆင်းရဲမလာဘူးလားဆင်းရဲလာတယ်မတ်တရတာကြာတော့လည်းပဲဆင်းရဲတာထိုင်တာကြာတော့လည်းပဲဆင်းရဲတာတော်တော်ကတော့ဆွန်းစားတာတော့မှပဲကြာလာတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆင်းရဲလာတယ်ဆက်မစားကျင်တော့ထရတယ်မလားမတော်ပါဘူးတော်ပါဘူးမထဲနဲ့တော့စတော့ကောင်းတယ်လို့လို့ပဲပိုက်တင်းသွားတော့မကောင်းတော့ဘူးပိတ်ဆွံ့ကြတော့ဆင်းရဲမှသွားဆုတာပဲမလားအဲ့ဒါအောင်လို့ဆင်းရဲအမှန်မလို့ဒုက္ခသစ္စာယုတ်တရားနန္တရားတွေကအကုန်လုံးဒုက္ခသစ္စာသွားဆုတယ်အဲ့တော့အစပိုင်းမှာအစလိုပဲမှတ်နိုင်ရုံလေးပဲနှစ်ချက်သုံးချက်လောက်ပဲမှတ်ပါမနိုင်တာတွေအများကြီးရှောက်မှတ်တယ်အများကြီးရှောက်မှတ်တော့တမာတိကမလိုက်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ကသိကျင်တဲ့စိတ်ကများပြီးတမာတိကမလိုက်နိုင်တော့မောပြီးတော့စိတ်ကဖြစ်ပြီနဲ့စိတ်တက်ကြရတယ်မလို့ချင်တော့စိတ်တက်ဒီပင်မန်းလာတော့ပေါ့အဲ့တော့ပုံမှန်လေးပဲကိုနိုင်တော့ကလေးမှတ်သွားဟောနောက်ကျတော့အရှင်ရလာတော့သူ့ဘာသူအရှင်ကတွန့်တင်သွားတယ်နှစ်ချက်ကနေ၃ချက်၃ချက်ကနေ၄ချက်၄ချက်ကနေ၅ချက်နောက်ကျအများကြီးမှတ်နိုင်သွားတယ်သူ့ဘာနဲ့သူမှတ်နိုင်သွားတာကောင်းတယ်ကိုကလုံးမှတ်တဲ့အခါကျတော့ပင်မန်းတယ်မနိုင်တဲ့ဝန်ကိုထမ်းရတယ်လို့ဖြစ်တယ်သူတော်ကောင်းတို့သဘောပိုင်လားရှိမတဲ့အခါမှာတဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်တာမရဏီဆရာတော်ဖျားကြီးကမျက်စိအမြင်ကောင်းတော်လည်းပဲအကန့်ကဲသူကျင့်ရမယ်တဲ့မျက်စိအမြင်ကောင်းသူဖြင့်ကန့်သူပေါ်မှာကျင့်ရမယ်မျက်စိအမြင်ကောင်းတဲ့အကန့်ဆိုတာမျက်လုံးကြီးမှိတ်ထားတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုသွားတဲ့လမ်းတော့ကြည့်ရမှာပဲဒါပဲနဲ့မဆိုင်တာတွေကိုမကြည့်နဲ့ မဆိုင်တာတွေရှောက်ကြည့်နေမယ်ဆိုရင်အာယုန်တွေများလို့ရှင်သမာဓိရပါတော့မလားသမာဓိမရရင်တရားအားထုတ်ရတာပင်ပန်းတယ်ခဏိကသမာဓိလေးတွေဇက်တရလို့ရှင်တရားအားထုတ်ရတာပျော်နာပင်ပန်းရောရတကယ်သမာဓိရလည်းလမ်းသွားတာသမာဓိရတဲ့အခါကိုပြောတာနော်သမာဓိရဲ့ပညာရဲ့အတွဲလိုက်ကလေးရလာတဲ့အခါကျတော့ဒီကြောက်ဖြာတွေကဂုံးမုံကြီးတက်နေရတယ်ဤကနေဤကနေဤကနေဒီလိုဖြစ်တယ်ဒါတွေကစိတ်ကူးရင်လို့မရဘူးစာအုပ်ထဲဖတ်ထားလို့လည်းမရဘူးလက်တွေ့လို့ရင်တကယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေနင်းလိုက်တဲ့အခါမှာမြေကြီးတွေကိုခြေထောက်ကကျွန်ထွက်သွားသလိုဒါအပြက်တွေမြင်လာတဲ့ညံနေဒါတွေဘာလို့ကြိုပြောရလဲဆိုတော့ယောဂီတို့အခုပင်ပန်းခံနေအောင်ဒါလို့ဖြစ်နိုင်တယ်ဘာမှအားငယ်စရာမလိုဘူးအစာပိုင်းမှာတော့ဒါလို့ပဲခက်ခဲရှိတယ်အစာပိုင်းမှာတော့ဒါလို့ပဲလွန်သွားလိုက်ဝရိယလွန်သွားလိုက်ဟောတဲ့တမာတိလွန်သွားလိုက်တောကြသရာလွန်သွားလိုက်တောကြပညာလွန်သွားလိုက်အိန္ဒိတွေကမညီဘူးဖြစ်ဒါတော့တဘာဝပါပဲအပြစ်တင်နေရမလိုပါဘူးခုမှ35ရဲ့ရှင်သေးတဲ့အာထုတ်တာတွေသွားပြစ်တင်မှာပြစ်တင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်တတ်တဲ့သဘောလေးပဲကိုယ်ကိုယ်လည်းအပြစ်မတင်နဲ့သူများလည်းအပြစ်မတင်နဲ့ဒါသဘာဝတရားတွေမဟုတ်ဆိုးဆိုင်တင်ဆိုသလိုနောက်မှတ်ပါများတော့အမှတ်တွေကျွမ်းကျင်သွားလိမ့်မယ်မျက်စိအမြင်ကောင်းတော့လည်းအကန့်ကဲဆိုကျင်ရမယ်နားအကြာကောင်းတော့လည်းပဲအပင်ကဲဆိုကျင်ရမယ်နားပင်တကဲဆိုကျင်ရမယ်နားပင်တကဲဆိုသူတော်ကောင်းတို့ရှုမှတ်နေတဲ့အခါမှာစီစီစီစီနဲ့အမြဲတမ်းကြားမနေဘူးလားအဲလောလောဆယ်အဲ့ဒါကိုခင်မဆိုင်နဲ့ဦးအဲ့ဒါနောက်ပိုင်းမှာမှားမှာခုလောလောဆယ်အဲ့ဒါကိုယူမြင်တယ်ဖောင်းတာပိန်တာသုံးမုတ်ထိုင်တာထိတာဒါပဲအမတန်ကျေလောင်တဲ့အတန်နေကြတော့မှတ်ပေါ့တုံးတန်ဟောယူမဆိုင်နဲ့စကားပြောတာနေလဲကြားတယ်ဘာရင်းများပြောနေလဲဘာလဲအဲ့လားဆိုအမှတ်ပြက်ကောဘာပြောပြောသူပါသူခေါင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးကိုအမှတ်ကရှုမမှုရှုမမှုကခေါင်းနဲ့ဆိုင်တယ်မလားအဲရှုမမှုဦးစားပေးရနောက်တစ်ခါပါဇက်ကအပြောကောင်းတော်လည်းပဲစကားပြောတတ်တော်လည်းပဲအအားကဲ့သို့ကျင့်ရမယ်စကားမအတတ်နိုင်ဆုံးမပြောအောင်လူရင်းတူရှင်းလောက်ပဲပြောရတယ်ယောဂီကတရားနဲ့တရားစကားတွေပြောနေရင်အမှတ်တွေကျဲမတော်ဘူးလား5မိနစ်လောက်စကားပြောရင်10မိနစ်လောက်တရားပြတ်သွားတယ်နောက်ဘာတွေဘာတွေပဲပြန်တွေးနေအဲ့ဒါနိုင်ရွက်တနိုင်ကုန်ရောငြိမ်းတော့လူကတော့ငြိမ်းနေတာပဲထိုင်းနေတာပဲမတ်တရက်နေတာပဲငြိမ်းနေတာအဲ့တမာတိမရသေးလို့ရှင်စိတ်ကဟိုရောက်ဒီရောက်စိတ်ကူးတာတွေခဏခဏမလာဘူးလားလာမှာပဲခုမှ5 6ပဲရှိသေးတာ ਉਹ မလာဘူးလို့ညင်းလို့မရဘူးလာမှာပဲဒါဒီလမ်းဒီတိုင်းပဲနောက်ကြတော့မှစိတ်ကူးတွေနည်းသွားတာခုကတော့လာတာပဲဒါပေမဲ့လို့အားငယ်စရာမလိုဘူးအစပိုင်းရတော့အစလိုပဲဖြစ်မှာပဲနောက်တစ်ခါခွန်အားပလရှိတော်လည်းပဲယောဂီတို့ကကျမ်းမာရေးကောင်းနေငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်တွေဆိုတော့30 40တွေခွန်အားတွေကောင်းနေခွန်အားကောင်းပေမဲ့လို့လူမမာကဲ့သို့ကျင့်ရတယ်ခါနာနေတဲ့လူမမာကဲ့သို့ဖြည်းဖြည်းသွားဖြည်းဖြည်းရဖြည်းဖြည်းထိုင်ဖြည်းဖြည်းလှုပ်ရှားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြစ္ဆုတ်ပံမိအောင်လို့ထိုင်နာထရာသွားရာထိုင်ရင်လည်းထိုင်နေထိုင်နေထိုင်ရင်လည်းထားတယ်ထားတယ်ရှင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးလည်းမှတ်နိုင်ကောင်းတယ်မမှတ်နဲ့အဲ့လိုလှုပ်ရှားမှုရတိုင်းမှတ်တယ်ဆိုတော့လှုပ်တာနဲ့မှတ်တာနဲ့လှုပ်တာနဲ့မှတ်တာနဲ့အန်ကိုက်အန်ကိုက်ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့သွားတယ်ဘုမထရဲဆိုထားတယ်ထားတယ်ထားတယ်ထားတယ်ထားတယ်ဟောရှင်းတယ်ရှင်းတယ်အငိုက်ဖြစ်သွားထိုင်နေထိုင်နေထိုင်နေထိုင်နေထိုင်နေပထမအဆုံးကာယ ानु ပသနာမှာရှုတရားအာယုံကယုတ်တရားရှုသိနေတာကနံတရားရှုခံနဲ့ရှုညံနဲ့အငိုက်အငိုက်ကြတာပစ္စုပန်တဲ့တဲ့အဲ့လိုအငိုက်အငိုက်ကြသွားတော့ယောဂီတို့အရှုခံဟာလည်းပဲသဘောတွေပဲရှုညံလည်းပဲသဘောတွေပဲရှုကံဖြစ်တဲ့ခေါင်းခါချီလက်ဗိုက်တို့တင်မာတို့အဲ့ဒါတွေမလာတော့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောမာတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောတင်းတဲ့သဘောတောင်းတဲ့သဘောသဘောတည်းတည်းဖြစ်သွားတ ရှုညံဘက်ကလည်းပဲငါရှုမှတ်နေတယ်ငါအားထုတ်နေငါမလာတော့မှတ်တဲ့သဘောကမှတ်တယ်သိတဲ့သဘောကသိတယ်ဟောမာတဲ့သဘောကမာတယ်ပြောတဲ့သဘောကပြောတယ်ရှုခံလည်းပဲသဘောတွေပဲရှုညံလည်းသဘောသဘောတရားတွေကိုသဘောတရားတွေကရှုမှတ်နေတာဩစာလို့ရတော့သင်္ခါရဝသင်္ခါရဝိပဿန္တိသဘောတရားတွေသဘောတရားရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ယောက်ျားမင်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါခေါင်းခါခြေလက်ကြောက်သွားပြီစိတ်တုံးသွားပြီပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါယောက်ျားမင်းမစိတ်တုံးသွားတယ်အဲ့ဒါတတင်ကတက္ကာဒိဋ္ဌိကိုပယ်လိုက်တာပဲအတ္တဒိဋ္ဌိကိုပယ်လိုက်တာပဲအတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကာဒိဋ္ဌိဆိုငါသူယောက်ျားမင်းမထင်းတယ်ငါလည်းမဟုတ်ဘူးသူလည်းမဟုတ်ဘူးယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဘူးမင်းမလည်းမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာရှုနေတဲ့အခါမှာပရမတ်နယ်မှာအော်သဘောတွေပဲရှုမှတ်တဲ့သဘောလေးရှုကံသဘောလေးကမာရာပြော့တာလှုပ်ရှားတာသဘောတရားတွေကသဘောတရားတွေကိုရှုမှတ်နေတာဘုသူတော်ကောင်းတို့တရားနာနေတယ်တရားနာနေတော့အတန်နေမကြဘူးလားဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့အတန်ကဘလို့ပုံစံများရှိလဲပုံစံမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားအကောင့်တည်းမရှိဘူးပုံစံမရှိဘူးမလားအတန်ရုပ်တရားအဲ့ဒီအတန်ကိုကြားသိတဲ့ကြားသိစိတ်ကနန္တရားအော်ယုံနေနံသူ့လို့သူ့လို့နေတာပဲဒါအကျန်းအဖြစ်ပြောတာအင်္ဂါတွေရှိသေးတယ်ကြားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြားလေးရှိရမယ်နှလုံးသွင်းမှုရှိရမယ်အတန်ကကျဲရမယ်ကိုယ်ကလည်းပဲဒီအတန်ကိုကြားနိုင်တဲ့နာနာအကြည်အကောင်းရမယ်ဒါတွေထားလိုက်ပါတော့အတန်နဲ့ကြားသိစိတ်အတန်ကယုတ်တရားကြားသိစိတ်ကနန္တရားယုတ်တဲ့နန္တွေသူ့လို့သူ့လို့နေတာမလားအဲ့ဒီလိုသဘောတရားလေးတွေကိုသဘောတရားလေးတွေပဲလို့သိလို့ရှိရင်ယုတ်တင်နံနေဆိုတာစာလို့ပြောတာတကယ်လက်တွေ့ကြတော့သဘောတရားလေးတွေလို့သိသွားတာအတန်သဘောလေးနဲ့ဈာတိစိတ်သဘောလေးနဲ့ဒါပဲပြောနေတဲ့သူကလည်းပဲပြောကျင်တဲ့စိတ်နဲ့ပြောကျင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဝါယောဓာတ်တွေလှုပ်ရှားလာတော့ထွက်လာတဲ့အတန်နဲ့ဟောယုတ်တင်နံပဲအတန်ကယုတ်တရားပြောကျင်တဲ့စိတ်ကနန္တရားယုတ်တင်နံပဲယုတ်တင်နံနေသူ့လို့သူ့လို့နေကြတာအဲ့ဒီလိုသဘောတရားလေးတွေပဲရနာရလည်းသဘောတရားတွေပဲထိုင်နာလည်းသဘောတရားပဲထားရလည်းသဘောတရားတွေသူသဘောသူဆောင်းနေရတယ်စာရတော့တော့လာလာနေတာထိုင်နာအကုန်လုံးသဘောတွေပဲစာလို့ပြောတော့ယုတ်တည်နံနေပဲယုတ်တည်နံနေသူ့လို့သူ့လို့နေကြတာလို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိလာတဲ့အခါကျတော့ငါပဲသူပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲတတ္တဝါပဲအတ္တကောင်အသက်ကောင်လိပ္ပာကောင်ကလုတ်တယ်ဆိုတဲ့အယူမှားကြီးကတ်လို့ရပါတော့မလားအဲကတ်လို့မြအတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကရဋိတတင်ငါတတင်ငါကွာသွားတယ်အဲ့တော့ဆာရှုမှတ်တဲ့ယောဂီတွေဟာရှုမှတ်လို့တခါလေမကောင်းဘူးပင်မန်းတယ်လို့ဖြစ်တာတို့ရှုမှတ်ရတာဘာမှမသိဘူးဆိုပြီးတော့အားငယ်တယ်လို့ဖြစ်တော့အားမငယ်ပါနဲ့ခုမှစာလုံးဝင်ဆာရှိသေးတာပဲဟာဟိုတုန်းကတပြီတော့ရှုမှတ်ဖူးတဲ့ဟိုတုန်းကရှုမှတ်ဖူးနေဂျားထဲမှာပြတ်နေတဲ့အချိန်ကအများဘူးလားမှန်ပါပါအဲလူမပြောနဲ့ယဟန်တော်မရဘူးဇက်တိုက်သွားမှသူကညာကောင်းတာအားထုတ်လိုက်တယ်ဟိုတော့တလာခွဲနှစ်လအားထုတ်မှုတယ်ရိတ်တာဝင်မှုတယ်ဘယ်မှာဝင်မှုလဲရိတ်တာပြန်ထွက်တော့အလုပ်တွေလုပ်နေတနေ့နှစ်နှစ်ကြာသွား6လ9လကြာနောက်မှတစ်ခါပြန်အားထုတ်တယ်ဟိုတော့အားထုတ်ဘူးတာပဲဆိုပြီးတော့ချက်ချင်းအဲ့နေရာပြန်ရောက်ပါမလားမရောက်ဘူးဂျာတော့မှလောဘဒေါသတရားတောင်းလို့ပုံသွားတော့ပင်လေကြီးလို့ဖြစ်သွားတော့အချာသွားအောင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုကစေရနာတရာတရားနဲ့ရှုမှတ်နေတဲ့အခက်ခဲဖြစ်တဲ့အခါမှာအားမငယ်နဲ့ဘာမှအားငယ်စရာမလိုရှေ့လျှောက်ဒီတိုင်းဆက်သွားလို့ရှိရင်ကြိုးစားပြီးရှုမှတ်ရင်အောင်မြင်နိုင်တယ်ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားဆိုတော့ဖြစ်ခိုင်းရှုမှတ်

ဥဒယဥဒယဝယမြင်နိုင်သည်ဖြစ်ပြည့်မြင်မှနိဗ္ဗိန္ဒမုတ်ချဖြစ်နိုင်သည်ညီငွေပါမှဝိရာဂမုတ်ချရနိုင်သည်မဖို့ရမှပယ်လေးဝမုတ်ချလွတ်မြောက်မီဖြစ်ခိုက်ရှုမှတဘာဝမုတ်ချသိနိုင်သည်တဘောတိမှဥဒယဝယမြင်နိုင်သည်ဖြစ်ပြည့်မြင်မှနိဗ္ဗိန္ဒမုတ်ချဖြစ်နိုင်သည်ညီငွေပါမှဝိရာဂမုတ်ချရနိုင်သည်မက်ဖို့ရမှပယ်လေးဝမုတ်ချလွတ်မြောက်မီသောင်းချမ်းသာတို့နာလွတ်ရပါ၏ဖြစ်ခိုက်ရှုမှတဘာဝမုတ်ချသိနိုင်သည်ဖြစ်ခိုက်မြင်ခိုက်ကြားခိုက်နားခိုက်စားခိုက်ဖောင်းခိုက်ပင်ခိုက်ကြွားခိုက်လှမ်းခိုက်ချခိုက်ပစ္စုပန်သုတ်တန်နိယတော့ပစ္စုပန်တဲ့တယ်မိအောင်ရှွတ်အစာပိုင်းမှာပစ္စုပန်တဲ့အောင်ကျိုးသားအဘိဓမ္မာနိကြတော့အတိတ်ကရှုတာဒါတော့စာပေရပေါ့လက်တွေ့လုပ်တဲ့အခါကျတော့နောက်ပန်းကျတော့တတိတွေအားကောင်းသွားပြီဉာဏ်ပညာတွေအားကောင်းလာရင်နောက်ကလိုက်မှတ်ရှေ့ပြေးသွားနောက်ကလိုက်မှတ်ဒါမရောက်သေးဘူးထားလိုက်အခုဖြစ်ခိုက်ရှုမှသဘာဝမုတ်ချသိနိုင်သည်ဖောင်းကိုက်ဖောင်းတုံဖောင်းတဲ့ဖောင်းကိုက်မှာဖောင်းနေပိန်တုံပိန်တဲ့ပိန်ကိုက်မှာပိန်နေဟောထိုင်နေတယ်အခုထိုင်သေးပဲထိုင်နေဟောထိနေတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်အာနာပါနမလို့ခုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဖောင်းပိန်ကိုဥစားပေးမှကြပေါ့ဖောင်းတာပိန်တာမတင်ရှားရင်ဘိုက်မှာလက်ကလေးတင်ထားထင်ရှားလာပါလိမ့်မယ်ညာအရာဝင်တဲ့အခါမှာပလက်လှမ်းမှရင်ဖောင်းတာပိနေတာတိတ်ထင်ရှားတယ်အဲအာနာပါနများများလှုပ်ခူးတဲ့သူတွေကြတော့ဖောင်းပိမမှန်းနဲ့မောတဲ့သူတို့ယောဂရှိတဲ့သူတို့ကတော့ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်သိတာမသိတာကြာနာမသိတာထားအလိုမှတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်အလိုပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့ရင်ရှုကံနဲ့ရှုညာပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့ရင်တဘာဝဆိုတာသဘောတွေသိလာလိမ့်မယ်ဖြစ်ခိုက်ရှုမှသဘာဝမုတ်ချသိနိုင်သဘောတွေသိလာလိမ့်မယ်သဘောဆိုတာပါလို့ရုပ်သဘောနာမ်သဘောတွေလောလောဆယ်တော့ရုပ်သဘောပေါ့အရှုခံကရုပ်ဖြစ်နေတာရုပ်သဘောကပါလဲမာတဲ့သဘောပျော်တဲ့သဘောယိုစီးတဲ့သဘောဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောဘူးတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောလှုပ်ရှားတဲ့သဘောထောက်ကန်တဲ့သဘောပထဝီအဘောတည်သောဝါယောကိုပြောတာပါပဲဖောင်းနေပိန်နေဆိုတော့ဘာသဘောလေးထင်ရှားပါလိမ့်လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးထင်ရှေ့လှုပ်လိုက်နောက်လှုပ်လိုက်ရှေ့လှုပ်လိုက်နောက်လှုပ်လိုက်အဲ့ဒါကိုဖောင်းနေပိန်နေလို့ခေါ်တာမလားဘိုက်ကြီးကိုရှုဖို့မဟုတ်ဘူးလှုပ်ရှားတဲ့သဘောကိုသိအောင်လို့မှတ်ခိုင်းတာဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေဇကလုံးကိုမှတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဇကလုံးကထိမ့်ပေးတာဝမ်းပိုက်ပုံသဏ္ဍာန်ကြီးကိုရှုခိုင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးလှုပ်ရှားတဲ့သဘောရှေ့လှုပ်လိုက်နောက်လှုပ်လိုက်ရှေ့လှုပ်လိုက်နောက်လှုပ်လိုက်အဲ့ဒီလှုပ်ရှားတဲ့သဘောကိုသိအောင်လို့ဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေဒါလိုမှတ်ရတယ်အာနာပါနသမားများကြတော့ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေဆိုတော့တောင့်နေတဲ့သဘောထိတယ်ဆိုရင်မာတဲ့သဘောရှိတယ်ပြောတဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒါမှတ်ပါများလို့ရှင်ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့လာရင်ဘာသိလာမလဲဆိုတော့သဘောသိလားမလဲပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့လာရင်ဗာသိလားမလဲအဲ့ဒါနံပါတ်၁စဒီသဘောကိုကြာနာမသိဘဲနဲ့ကြော်ခွားပြီးတော့အိဋ္ဌာတွေပဲဒုက္ခတွေပဲဆိုအဲ့ဒါစဉ်းစားတဲ့ဉာဏ်ဆင်ញင်တဲ့ဉာဏ်စဉ်းစားဆင်ញင်တဲ့ဉာဏ်ပဲရှိတယ်သုတမယဉာဏ်စိတ်တမယသဘောပေါ့ဘာဝနာမယဉာဏ်မဟုတ်ဘူးဘာဝနာမယဉာဏ်ပွားများလို့တကယ်သိတဲ့ဉာဏ်ကအဲ့ဒီသဘာဝကစသဘာဝပြီးတော့မှသင်္ခတတာမညဒါလိုသွားမူလာတန်းပြီးတော့အလယ်တန်းအလယ်တန်းပြီးတော့အထက်တန်းဒါလိုသွားသလို
ဖားခုံလို့သွားလို့မရဘူးလေမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားအစဉ်တိုင်းသွားအနုပုပ္ပိကထာဆိုအစဉ်တိုင်းဟောတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားအစရှိတဲ့ပညာရှင်ကြီးတွေဟောတဲ့အခါကျတော့နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအစ္ဆာတရားကိုကြည့်ပြီးတော့ဟောတာနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာမှနားမလဲဆိုတော့တဏ္ဍဂုံလောက်ဟောပေးရတယ်ဘာမှရုပ်တင်နိုင်ရင်တလုံးမှပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒီလောက်တော့မှနာနိုင်တဲ့အင်အားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဆုံးခံကြွပေးရတယ်မြတ်စွာဘုရားဖူးယုံမယ်မြတ်စွာဘုရားဖူးရရင်နတ်ပြည်ရောက်မလဲအဲ့လောက်ပဲတော်ပြီဘာတလုံးမှဟောလို့မရဘူးတကယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့သဗ္ဗဗောဓမင်းကြီးတို့လိုမဟာကပိနမင်းကြီးတို့လိုစသည်အဖြင့်ပေါ့လေတကယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သဗ္ဗဗောဓဆိုတာရှင်မြင်လည်းရှိတယ်တောင်းဆာနေတဲ့သူလည်းရှိတယ်သုဘဗုဒ္ဓဘယင်ဆိုရေတော်ရရဲ့အဖေတောင်းဆာနေတယ်ဆိုတော့သုဘဗုဒ္ဓလူလူတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကြတော့ဉာဏ်ရင့်ပြီးတော့အခုဟောလိုက်တာနဲ့မဉဏ်ဖွဉာဏ်ရမယ်လို့ဘုရားကသိထားတယ်အိန္ဒိယပရောပရိယတ္တိဉာဏ်တော်နဲ့သိထားတယ်ဓာဏကထာသီလကထာတွေကိုအဓိကမဟုတ်ဓာတုကထာထက်နဲ့ခတန်းဟောတာဓာတဘောတွေဟောလိုက်တာစုဒါတို့ဝါဝထာတို့ဘာလို့တန့်ဟောတာတစ္ဆာတရားတွေဟောလိုက်တယ်တန့်ရသွားတာပဲဒါကတော့ဟောတဲ့သူတည်းဘုရားအစရှိတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတည်းလုံငန်းတို့လှုပ်တဲ့သူတည်းကတော့အစဉ်တိုင်းလှုပ်ရတယ်နမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ရမှပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်တက်လို့ရတယ်ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ပြီးမှတမသနာတမသနာပြီးမှဥဒိယဘင်္ဂဘုရားလို့သွားတာနမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဘာမှမသိပဲနဲ့ပစ္စယပရိက္ခအကြောင်းအကျိုးတွေပြောတယ်ဟုတ်ကြော်သွားပြီတကယ်မသိတော့ဘူးသူများပြောစံကြားနဲ့ဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပါမှန်ပါနဲ့ပြီးတော့ကိုယ်လည်းတကယ်မသိဘူးကိုကိုယ်တိုင်းတကယ်ရုပ်တင်နံတွေကိုတကယ်သိဖို့ဆိုတာပစ္စုပန်တဲ့တဲ့ရှုမှတ်ရတရားနာတာကညာတပရိညာတရားရှုမှတ်တာကတိရဏပရိညာညာတပရိညာသဘောတရားပိုင်းသင်ပေးတာတိရဏပရိညာကလက်တွေ့အလုံးလုံးတဲ့အပိုင်းသဘောတရားနဲ့လက်တွေ့ပေါ့အခုဟောနေတာသဘောတရားရုပ်ရှင်ရှုမှတ်တာကလက်တွေ့အလုတ်ပိုင်းအဲ့တော့ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တဲ့ရှုမှတ်တဲ့အခါကျတော့အာယုဏမှတ်စိတ်နဲ့အံကိုက်အံကိုက်ကြဖောင်းတာနဲ့ဖောင်းတယ်လို့မှတ်တာနဲ့ပိန်တာနဲ့ပိန်တယ်လို့မှတ်တာနဲ့ထိုင်နေထိတယ်အံကိုက်ကြသွားရင်အော်ရှုကံလည်းသဘောပဲရှုညာလည်းသဘောပဲသဘောလေးတွေသိမလားဘူးလားအဲ့ဒါဖြစ်ခိုက်ရှုမှတ်သဘာဝမုတ်ချာသိနိုင်သည်ဖြစ်ခိုက်ဖောင်းခိုက်ပိန်ခိုက်ထိုင်ခိုက်ထိခိုက်ကြွားခိုက်လှမ်းခိုက်ခြားခိုက်အဲ့လိုဖြစ်ခိုက်ဖြစ်ခိုက်ကိုမှတ်လဲမှတ်ကြည့်လဲကြည့်မှတ်လဲမှတ်ကြည့်လဲကြည့်မှတ်လဲမှတ်ကြည့်လဲကြည့်အဲ့လိုရှုမှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တဘာဝသိတယ်တဘာဝဆိုတာသဘောတွေပဲလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေမာတဲ့သဘောလေးတွေပျော်တဲ့သဘောလေးတွေဒီဘက်ကမှတ်သိတဲ့သဘောလေးမှတ်သိတဲ့သဘောကအနန္တရာလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေမာတဲ့သဘောလေးတွေပျော်တဲ့သဘောလေးတွေပူတဲ့သဘောလေးတွေကပါတရားပါလေရုပ်တရားယောဂီတို့ပူတဲ့သဘောလေးတွေအေးတဲ့သဘောလေးတွေကပါတရားပါလေတရားပြီးတော့မယ်ဆိုတော့အောင်ဟုတ်လားအဲ့ပူတာလေးတွေအေးတာလေးတွေမာတာလေးတွေပြော့တာလေးတွေကိုဘယ်လိုအသိလဲဆိုတော့အေးနန်းပြောရင်လည်းဟုတ်တာမှတ်သိစိတ်ကသိသွားတာမလားသိတဲ့စိတ်ကသိသွားတယ်ပူတဲ့သဘောကပူတယ်မှတ်တဲ့သဘောကမှတ်တယ်သိတဲ့သဘောကသိတယ်မှတ်တဲ့သဘောကတင်ညာခန္ဓာပေါ့သိတဲ့သဘောကဝิญဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာအဲချုံးပြောလိုက်လို့ရှိရင်တင်ညာခန္ဓာနဲ့ဝิญဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာကိုစိတ်လို့ပြောလိုက်တာပေါ့အများသိအောင်ပြောလိုက်စိတ်ကသိသွားတယ်လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေမာတဲ့သဘောလေးတွေပြောတဲ့သဘောလေးတွေစိတ်ကသိသွားတယ်မာတဲ့သဘောလေးတွေပြောတဲ့သဘောကြီးလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေကယုတ်တရားသိသိသွားတာကနန္တရားဩခန္ဓာကိုယ်မှာဘာနဲ့ဘာပဲရှိပါလိမ့်အဲ့လိုသိတာဟာစာဖတ်ပြီးသိတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်ပွားများပြီးသိတာအဲ့ဒါဘာဝနာမယဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်သင်ကြားလို့တရားနာထားလို့ဩယုတ်က28ပါးရှိတယ်နာ53ပါးရှိတယ်အများကြီးပေါ့လေသိစရာရုပ်တင်တန်းနေခွဲထားတာသင်ညိုသင်ထားတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုသိတာကစာသိလို့ခေါ်တယ်ကိုယ်တိုင်သိမဟုတ်ဘူးယောဂီတို့ကအဲ့လောက်ခွဲမပြောတတ်တော့လည်းပဲရုပ်တဏ္ဍာနေတေုပ်တင်ချာတွေခွဲမပြောတတ်တော့လည်းပဲပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့ရှုမှလို့ဩ
လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်တည်တဲ့သဘောလေးလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်တည်တဲ့သဘောလေးဒါပဲရှိတာကိုလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးကယုတ်တရားမတည်တဲ့သဘောတရားယုတ်တရားမှတ်တည်တဲ့သဘောကတည်တဲ့သဘောတရားနန္တရားယင်းထဲမှာကြာကြာနာနာတည်သွားတယ်ယုတ်တဲ့နန္တွေပဲရှိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ဆိုတော့မားတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တည်တဲ့သဘောလေးနဲ့ပျော်တဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တည်တဲ့သဘောလေးနဲ့ကြာကြာနာနာတည်သွားတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာဗာနဲ့ဗာပဲရှိပါလေမိမိခန္ဓာကိုယ်မှာယုံနဲ့နာရှင်ကြီးတလောကလုံးကဒါပဲယုံနဲ့နာမရှိတာပဲအဲ့ဒီယုံနဲ့နာနေရှုပါမှတ်ပါများလာတဲ့အခါကျတော့မအားလေးတွေကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကူးရင်စိတ်ကူးတယ်မှတ်ပါစဉ်းစားရင်စဉ်းစားတယ်မှတ်ပါအဲ့ဒါတွေမှတ်နိုင်လာတယ်မှတ်နိုင်လာတဲ့အခါကျတော့သွားတယ်လာတဲ့အခါထိုင်တဲ့အခါပထမတော့သွားတာပဲမှတ်သွားတယ်သွားတယ်ကြွားတယ်လှမ်းတယ်ချတယ်ထိုင်ရင်လည်းထိုင်နေထိုင်နေပေါ့နောက်ပိုင်းမှားတယ်ကောင်းလိုက်ချင်းဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကိုသိအောင်မှတ်ပါဆရာသမားတွေကအသေးစိတ်မှာချင်းဆိုတဲ့စိတ်ကလေးသွားရမယ်ဆိုရင်သွားကျင်တဲ့စိတ်သွားကျင်တယ်သွားကျင်တယ်သွားကျင်တယ်သုံးလေးချက်လောက်မှတ်ပြီးတော့မှကြွားတယ်လှမ်းတယ်ချတယ်သို့မဟုတ်ကြွားတယ်ချတယ်သို့မဟုတ်သွားတယ်သွားတယ်ပေါ့သွားကျင်တဲ့စိတ်ကြောင့်သွားတဲ့ရုပ်တွေဖြစ်တာမလားဟုတ်ရမနေရပြောသူများရတော့ကိုလည်းမရဘူးလားရက်ချင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ရက်တဲ့ရုပ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့တွားကျင်တဲ့စိတ်ဆိုတော့တွားကျင်တဲ့စိတ်ကအကြောင်းတွားတဲ့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောကအကျိုးနာအကြောင်းရုပ်အကျိုးဟောရက်တာလည်းဒီတိုင်းပေါ့ရက်ချင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ရက်တဲ့သဘောတွေဖြစ်သွားတယ်မလားရက်ချင်တဲ့သဘောကနန္တရားအကြောင်းရက်သွားတဲ့တောင်းတောင်းကြီးရက်နေတဲ့ရုပ်သဘောကအကျိုးနာအကြောင်းရုပ်အကျိုးဟောထိုင်တော့မယ်ဆိုတော့ထိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်မှာထိုင်တာမလားအဲ့ဒါကိုသိအောင်လို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲထိုင်ခြင်းနဲ့ထိုင်ခြင်းနဲ့ထိုင်ခြင်းနဲ့ထိုင်ခြင်းနဲ့ထိုင်ခြင်းနဲ့ဘယ်လိုမှားရတယ်3လေးချက်လောက်မှားရတယ်5ချက်လောက်မှားရတယ်6ချက်လောက်မှားပြီးတော့မှထိုင်နေထိုင်နေထိုင်နေထိုင်နေဘယ်လိုမှားအဲ့တော့မှတ်ပါများတော့ကြောင်းကျိုးလေးတွေရှင်းမလာဘူးလားသွားကျင်နာကနံသွားတဲ့ဟန်ကယုတ်သူမဟုတ်ငါမဟုတ်သွားတာနံတဲ့ယုတ်သွားကျင်နာကအကြောင်းသွားတာကအကျိုးကြောင်းကျိုးသဘာဝတွေဆက်ဆက်ဖြစ်ပြနေတယ်ဟောတော့ဖြစ်ပြပါထဲ့ဟောရတော့တကယ်တည်းကျတော့ကြောင်းကျိုးလောက်ပဲသိသေးတယ်ဖြစ်တာဖြစ်တာမသိသေးဘူးနောက်ဆက်မှလို့မှအချိန်ဟုံအားကောင်းတော့မှပေါ်တာတွေကိုတောက်လျှောက်မှတ်နိုင်တော့မှပေါ်တာနဲ့ပျောက်တာတွဲသည့်ဟောတယ်ဆိုတာဖြစ်တာကိုပြောတာပျောက်သွားတယ်ဆိုတာပြက်သွားတာကိုပြောတာအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းရှုမှရတာမလားယောဂီတို့အဲ့တော့အသည့်တွေတိုးမလာဘူးလားအဲ့တိုးလာတဲ့အသည့်တွေကဘယ်ဥဥတည်နေပါလိမ့်နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်နေဒါကြောင့်မလို့ကျေးဇူးတော်ရှင်တမရန္ဒီဆရာတော်ဖေကရှုမှချက်တိုင်းရှုမှချက်တိုင်းအပေကိုပို့မဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေတည်ငါတည်ငါပယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုပို့မဲ့သရာတွေပညာတွေတည်ငါတည်ငါတိုးတိုးတိုးတိုးလာတယ်အဲ့တော့ရှုမှရတာအမတန်မှပဲအကျိုးမများဘူးလားဆိုကြည့်ကြအောင်ရှုမှတ်နေတာရှုမှတ်နေတာသာသနာသာသနာပြုရာရောက်ပေသည်ပြုရာရောက်ပေသည်မျက်လုံးအေးမြမျက်လုံးအေးမြလိုတော်ကြလိုတော်ကြလှူချိုးကြီးမာစွာလှူချိုးကြီးမာစွာ द्वार လုံးကဒ्वार လုံးကသုံးဖြာစင်ကြဲသုံးဖြာစင်ကြဲဘဝဝဲခန့်တယ်မြင့်မြတ်လားခန့်တယ်မြင့်မြတ်လားရှုမှတ်ပွားများရှုမှတ်ပွားများကျိုးခုနှစ်ပါးကျိုးခုနှစ်ပါးဗုဒ္ဓဟောမိန်ကြ

0: လူတော်ကြ
1: လူ
0: တ
1: ော်က
0: ြလူချိုးကြီးမာစွာ
1: လူချိုးကြီးမာစွာ
0: ဒွါရလုံးက
1: ဒွါရလုံးက
0: သုံးပြစင်ကျက်
1: သ
0: ု
1: ံးပြစင်ကျက
0: ်ဘဝဝဲ
1: ဘဝဝဲ
0: ခန့်ထဲမြင့်မြတ်လား ခန့်ထဲမြင့်မြတ်လားရှုမှတ်ပွားများ ဂျိုးခုနှစ်ပါဘုရားဟောမိန်ကြဘုရားဟောမိန်က
1: ြ
0: ဝရဓမ္မသင်္ခါရအပမတိနာတံပါတိထသင်္ခါရယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့သည်ဝရဓမ္မပျက်စီးတဲ့သောသဘောရှိကုန်၏ဝရဓမ္မပျက်စီးခြင်းသည်သာလျှင်နောက်ဆုံးရှိကြ၏ဝရဓမ္မပျက်စီးခြင်းသဘောကိုမလွန်မြောက်နိုင်ကြကုန်တသမာထို့ကြောင့်တုံးမေသင်္သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်အပမဒေနမမိမလျောမဘောမတံထက်တန်းသောသတိတရားဖြင့်တံပါဒေထတံပါဒေယာထသီလသမารီပညာတွေပြည့်စုံအောင်မဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်တွေရအောင်

0: ေဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်2ရက်2လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဧကိဝစ္စပုံနာဥပမာပြခနာကောင်းကိုမလွန်မိပါစေနှင့်ခနာကိစ္စ10ပါးတရားတော်
1: ခဏလေးပဲခဏလေးပဲပြောကြအဲ့ဒီခဏလေးဟာလေတရားတော်မှလေတဲ့ဒီခဏအမတန်မှအခုတွေ့ကြရတဲ့ခဏမျိုးဟာရှားပါတယ်ကျုံခဲ့တယ်ရှုံခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သေချာမှတ်ရမယ်မတွေ့နိုင်တဲ့ခဏက၈ခဏရှိသာသနာနဲ့မတွေ့နိုင်ကျွတ်တမ်းဝင်နိုင်တဲ့ခဏက၈ခဏရှိတယ်ကျွတ်တမ်းဝင်နိုင်တဲ့ခဏကတစ်ခဏတည်းဆိုတော့၉ခုရှိတဲ့နေ့ကတစ်ခုတည်းမှလာကြုံလို့ရအတော်ခဲရင်တယ်လို့မှတ်ရမယ်မှန
2: ်
1: ပါဗျာအဲ့ဒီယူပါယူပါဘုံမှာသွားပြီးကာလဒကာဓမ္မတွေယပိ၈ပါးဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့ဗျာယပိ၈ပါးခဏဟာအဲ့ဒီမှာသွားဖြစ်နေတဲ့ခဏတွေဟူတွေ့တကားကျွယ်လကားပဲဘုရားပွင့်တဲ့အခါကာလလူဖြစ်တဲ့အခါကာလပညာရှိနဲ့ကြုံတဲ့အခါကာလဒီခဏလေးသာစတုအဖို့တန်တဲ့ခဏလို့ဆိုရမယ်ယူပအယူပဘုံမှာကဘာရချင်းပြီးကဘာပေါင်း900သွားနေရတယ်ယူပဘုံအပညာသဘုံနဲ့အယူပဘုံမှာသွားနေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသင်ရသဘုံဆိုတဲ့ယုတ်ကြည်ဖြစ်နေလို့ဘုရားကမရောက်ရောက်ချင်းကြောင့်လည်းခြေဆုမရှိဆိုတော့အာယိပဘုံဆိုတဲ့နာမ်ကြီးရှိနေလို့ကြားရတဲ့ယုတ်နဲ့မတွဲလို့သောတပတိမတ်တရားမှလည်းတရားနာရမှတရားမှဖြစ်နေတော့အသင်ရသအာယိပဘုံမှာသွားနေတဲ့ခဏဟာလည်းအလကားခဏလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါအသင်ရသအာယိပမှနေရတဲ့ခဏဟာဟောတယ်ကခန္ဓာကိုယ်သာဖြစ်နေဒုက္ခသက်ရှိနေတာပဲလို့မှတ်ဖို့ပါပဲခန္ဓာတော့ရရရတာပဲအဉ္ဇသဘုံမှာယုတ်ခန္ဓာရတယ်အိပ်ပါလေးဘုံမှာနံခန္ဓာလေးပါရပါတယ်ရပါရင်များတော့လေအဲ့ဒီရနေတဲ့ခန္ဓာတွေအရကကျေရကတက်တို့စဉ်းစားကြည့်ယပိ၈ပါးခန္ဓာဘယ်နဲ့နည်းနဲ့မှဒုက္ခအကြောင်းကိုပြောလို့လည်းမကြားနိုင်ဒုက္ခဆိုတဲ့ထွက်ရလမ်းကိုလည်းကိုယ်တိုင်းလည်းမရှာနိုင်တဲ့ခဏတွေဖြစ်နေသောကြောင့်ယတိရှိပါတဲ့တွင်ဟာအသုံးကြရရဲ့တခါငရေရောက်နေတာငရေရောက်နေတဲ့ခဏဟာလေတရားဓမ္မတို့ဘာအသုံးကြလေဖွဲ့ရလန်းရှာနိုင်မလားမရှာနိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီခဏဟာလေနှစ်နံပါတ်ခဏဟာလေအလကားပါပဲတိရစ္ဆာန်ဘုံရောက်နေတဲ့ခဏမှာလေဒီတိုင်းပဲထားလိုက်ပါတော့ဘာမှအသုံးမကျတဲ့ခဏပဲသုံးမှုရှိသွားပြီနော်ဒိဋ္ဌာဘုံရောက်နေတဲ့ခဏဟာလည်းဒကာဓမ္မတို့အလကားခဏပဲအဲဒီအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပြီးဒကာလာနေတဲ့တွေ့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ဘယ်လိုပဲဟောညာတော်လည်းသူတို့နားမွန်နိုင်တဲ့ခဏဟောမင်းတို့ဒီဒကာဓမ္မတွေကပြောခဲ့တဲ့၄ခဏလွတ်နေတယ်ကလူပြလာဖြစ်ပြန်တော့လေမိစ္ဆာရိတိဖြစ်နေမယ်ရှင်ဖြင့်ဘုရားတရားဟောရင်တရားနဲ့ယံဖြစ်မယ်ဘုရားမြင်ရရင်ဘုရားခန္ဓာနဲ့ယံဖြစ်မယ်အဲဒီမိစ္ဆာရိတိဘဝဖြစ်နေရတဲ့ခဏလေအလကခဏဘုရားဣတိရိတာဖြစ်တဲ့ဘိက္ခုနီမဘိက္ခုယောက်ျားတို့တရားဟောရမရောက်တဲ့ပြစ္ဆံတဲ့ဇဏဘုံမှာကျွတ်လို့လူဖြစ်နေရတဲ့ခဏဟာလေအလကခဏ6ခဏရှိမှတော့ဘူးလားပြိတ္တကစဉ်းစားလိုက်ပြန်တော့ဘုရားပွင့်နေတဲ့အခါနဲ့ကြုံရတယ်ကို့မှာဆွန့်အားပြိတ္တကလားပြောတာနားမလဲဘဲနဲ့သုံးရတ္တဓမ္မဆိုတဲ့ယုံနာဓမ္မတွေပြိဋ္ဌာသမုပ္ပါဓမ္မတွေပြောညာတယ်နားမလဲနိုင်တဲ့ဆွန့်အားနေတဲ့ဘဝမျိုးရောက်ပြန်လာအလကခဏပဲဒီတိုင်းမနေပဲဘူးလားကောင်းပြီတဲ့ဒါဖြင့်ဒါဘုရားပွင့်ရင်လည်းကိုရှိသူမရှိဘူးတခါဘုရားမပွင့်တဲ့အခါမှာကျတော့ဖြစ်နေရပြန်လို့ရှိရင်လည်းအလကခဏပဲကျတော့ရှစ်ခဏဟာလကားခဏပေါ့ဗျာတပည့်ကြရအဲ့ဒါရပြီ၈ပါးဆိုတာအခုပြောခဲ့တာပေါ့ဗျာ အဲ့တော့ဒီဒကာဓမ္မတွေအခုဒီရှစ်ခဏလွတ်ပြီးဒီကာလဘုရားသာသနာနဲ့ကြုံတဲ့ခဏလူပြည့်ရတဲ့ခဏပဏိတဆိုတဲ့ပညာရှင်သားတွေနဲ့ထောင်နေတဲ့ခဏမှာကြုံနေတော့ဒီခဏလွဲရင်ဖြင့်ဒီခဏကြုံဖို့ရအတော်ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်ဆိုရလဲကိုယ်အကြောင်းကိုနောက်ပြန်တွေးရင်ကိုသိတယ်လူလည်းဖြစ်ကြတယ်ဗျာသာသနာတော်လည်းကြုံတယ်ဗျာထောင်နေနေသားဆိုတဲ့ပဏိတပညာရှိခဏနဲ့ပေါ့ကျုံဆုံးပြီးကြတာနေတော့ဒကာအောင်တို့စဉ်းစားကြည့်ဒီခဏလွဲရင်ဟိုခဏရှိဘူးပြသွားတော့မယ
2: ်
1: မသွားပဲ
2: အ
1: ဲ့တော့ဒီခဏလေးကဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်သက်တမ်းနဲ့ကိုယ်ကြည့်လိုက်တော့ခဏလေးကဩနှက်ပြင်သေးရင်ဒီနေ့မက်ဖို့ဆိုင်မှာတပည့်ပြင်မယ်ဆိုရင်နှက်ပြင်တော့ဆိုင်မှာနှက်မရင်ဒီခဏလေးလွဲဒီနောမခဏဆိုရဲကိုယ်ကူမြောက်ခဏလွဲသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ရုံးနေဖို့ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေသေချာမှတ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်အချိန်ဆိုင်ပြီးဒီကရတရားအထုတ်မနေကြပါနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာတိုက်တွန်းရခေါင်းငါပြောခဲ့တယ်ရှစ်ခဏပါသုံးကြအဲ့ဒါကြောင့်သူရပ်ပြီးရှစ်ပါဖယားနဲ့ပြစ်ပယ်ထားတဲ့ရှစ်ပါနိဗ္ဗာန်မရနိုင်တဲ့အရာရှစ်ပါပေါ့ဗျာအခုနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့အချက်ပါဒကာဓမ္မတွေဘုရားသာသနာနဲ့ကျုံတယ်လူဖြစ်ကြတယ်လူပဏိတာလည်းဖြစ်ကြတယ်ဆိုတော့ဩတို့ဒီရှစ်ခဏမှလွတ်ပြီးကိုယ်ကူမြောက်ခဏဒီခဏမဲ့ဖို့ရနိုင်တဲ့မဉ္ဇဏ်ဘုံဉဏ်ဗြဟ္မစရိယကျင့်ကျင့်နိုင်တဲ့ခဏဒီခဏတည်းမှာတို့အကျုံကြီးကျုံပြီးတဲ့ကာလနေတာဖြင့်နောက်ဆုံးမိပါရမီပြည့်ရမယ်ဘုရားဘာမှတောင့်တနေဖို့မလိုဘူးဆိုရတာမှားလိုက်တပည့်ကြဒါဖြင့်ဒီကနာဧကံကြုံနေတော့ယက်ပြီးရှင်းပါမလို့ခူလားယက်ပြီးရှင်းပါလို့ဒီကနာဒီကနာမှာတကယ်ကြုံနေတော့ကဲသေးချာစဉ်းစားကြည့်တော့ဘုရားသာသနာရှိသေးသလားမေးရင်တော့
2: ရှိပါဘူ
1: း။အင်းလူများတော့ဖြစ်နေကြတာဟုတ်ပါရဲ့။အင်းအခုယုံနာဓမ္မတွေကိုခက်ခဲတယ်ပုံမြတ်ဖြစ်တယ်ယုံနာသာရှိတယ်ငါသူတော်ယောက်ျားမင်းမရှိတယ်ဆိုတော့ယုံနာနေတာလက်ပတ်ပြီးပြိစ္ဆာဓမ္မဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိကြတာအဲ့ဒီယုံနာနေတာလက်ဖြစ်နေတာကိုခင်ဗျားတို့အမှန်နဲ့နေတဲ့ဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိပါဘူးလို့ဆရာဘုန်းကြီးကဟောခင်ဗျားကဟောဒီသုံးကြဓမ္မတွေထောင်းနေတဲ့နားရှိတာလေပဏိတာဘဝရကြလို့ဒကာဓမ္မတွေဒီတဲ့ကိုးကူးမြောက်ခဏထဲမှာတကယ်ကျုံတာပါအဲကိုးကူးမြောက်ခဏထဲမှာတကယ်ကျုံနေဖြစ်လေတော့ကြောင့်အော်ဒီဘုရားဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အိုးတောင်းခဲ့တဲ့ရှုလုတ်ခဲ့တဲ့အလုပ်မျိုးရှိတယ်ဒီဘုရားအကုန်ရှုပြီးဒီကလာကိစ္စပြီးမဲ့နဝမခဏပဲလို့ဆိုတာသေသေချာချာမှတ်ပါဒါနဲ့နဝမခဏဧကံချုပ်တကယ်ချုပ်ပြီးဒီကလာဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေနေပါရဲ့တန်းနဲ့နောက်ဖရာတွေကိုဘာမှမတွေးနဲ့တော့နော
2: ်
1: နောက်ဘုရားတွေတွေ့လို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနောက်ဆွဲလိုက်တဲ့အတိတ်ပဲရောက်ပါဘုရ
2: ား
1: ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲဘုရ
2: ား
1: ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနောက်ဆွဲလိုက်တာမေရယာဖွင့်တဲ့အခါလေရှိရှိဥစွာဖူးတွေ့ရပြီးသစ္စာ၄ပါးသိတဲ့ပြင်ဆွေကြီးတွေလိုပဲဖြစ်ရပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့နောက်ပြန်ဆွဲလိုက်ဘုရ
2: ား
1: ဒါကြောင့်နောက်ပြန်ဆွဲခြင်းမဟုတ်ပါဘူးသမယတ္တဓမ္မနားလည်တဲ့ဘုရားအဖြစ်နဝမခဏလေးပါပါတယ
2: ်
1: သုံးရဓမ္မဆိုတာယုံ난ဖြစ်ယုံ난ပြတ်တာရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာအပြောသာရှိတာတကယ်တမ်းကတော့ယုံ난ဖြစ်ပြဖယ်ရှိတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေအတိကျသာထောင်နေနာလည်းရှိတာပွားများကြည့်တော့လေယုံ난ဓမ္မမှတပါဘာမှပုဂ္ဂိုလ်တ attva မတွေ့ဘူးဒကာကျေယုံ난ဓမ္မဖြစ်ပြဖယ်တွေ့တာပုဂ္ဂိုလ်တွေပြတ်နေတာတ attva တွေဖြစ်ပြနေတာများတွေ့သေးတယ
2: ်
1: ဒီလိုက်ယုခရေပြက်နေတာတွေ့လိုက်အင်းနန္ဒမဆိုတဲ့ဝေနာလေးပြက်နေတာတွေ့လိုက်ရှင်းနေတာတွေ့လိုက်စိတ်ကလေးဖြစ်ပြက်နေတာတွေ့လိုက်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်သားတို့ဟာစိတ်သုံးပြီးဒီကလာနေတာကိုယ်သာတွေ့တော့ဘူးလေသုံးရတာဓမ္မတွေကိုလည်းဒကာဓမ္မတွေနားလေတဲ့ဘုရားပဏိတဘုရားဆိုရောက်တော့ကြောင်းနောမခဏဆိုတဲ့ကိုးကူမြောက်ခဏတည်းမှာကျုံတော့ကြောင်းတဲ့ဒီခဏလေးလွဲမှာဖြင့်အားကြီးဆိုရင်ရပါကို့အတွက်နှမျောရပါလို့ယနေ့အစောရှိပြောပါဘုရ
2: ား
1: ဒီခဏလေးလွတ်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဘုရားကဓမ္မဗရာပါဠိတော်မှာခဏဝေမှာဥပ္ပစ္စကဝေစင်းတဲ့ခဏယခုတွေ့ကြရတဲ့ခဏမာဥပ္ပစ္စကမင်းတို့မလွန်မြောက်ပါစေနဲ့ကွာဒါလေးလွယ်သုံးစားချိန်နေနဲ့မဖြုံးလိုက်ပါနဲ့ သဘောကြခဏဒီဓာဤသောစံဒီဒီခဏလွန်သွားရင်တော့မင်းတို့သောကပရိဒေဝနဲ့နေဖို့သာပြင်မီတော့ဒီခဏလွန်သွားရင်ဘာနဲ့နေရသောကပရိဒေဝနဲ့နေရတော့မယ်ဆိုတာဘယ်နဲ့ကြောင့်လို့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်မိသမပိတာတဲ့မရေပဲရောက်တော့မှာပဲဆိုတော့ဟောရထားတဲ့ခဏလေးကိုဒကာဓမ္မတို့မလွန်စင်းနဲ့နော်မလွန်စင်းနဲ့ဆိုတာလေခွန်ကြီးလေးစားစွာနဲ့ပဲဒကာဓမ္မတွေတိုက်တွန်းပါလေနောက်ပြင်စိတ်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာသုတိစိတ်ကြနိုင်တယ်တပည့်လည်းကြနိုင်တယ်ဗလဲလည်းကြနိုင်တယ်ဘာကြောင့်ကြနိုင်ကြုံပြောတော့အိုးအဲ့ဒီလမ်းသွားနေတာကိုဒါပဲဖြေထွက်လာတယ်နေပြန်သုတိကြနိုင်တယ်တပည့်သုတိကြနိုင်တယ်သိနိုင်တယ်ဆိုတာတွေပေါ့ဗျာဟာဘုန်းကြီးကပြောရလိုက်တာဘယ်နဲ့ကြောင့်လုံးလို့ဆိုဘုန်းကြီးကပြောရတာမဟုတ်ခန္ဓာကသွားနေလို့ကိုခဏလေးကနည်းနည်းကြံတော့တယ်နော်ကိုဆူတောင်းလို့ပြည့်ထားတဲ့ခဏလေးဒီခဏနဲ့ကြုံရပါလေဆိုတာတော့မက္ကဗိမသရိယမဉ္ဇဉ်ဘုံဉဏ်ကျင့်နိုင်တဲ့ခဏနဲ့ကြုံရပါလေဆိုတော့ကြုံပြီမကြုံဘူးလားကြုံ
2: ပါပါပြည
1: ့်စုံတဲ့ခဏကဒကာဓမ္မတွေတချို့မှလိုကြလေဦးမယ်ကြုံပ
2: ါ
1: ပါပြည့်စုံတဲ့ခဏကတော့ဖြင်းလိုကြလေဦးမယ်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေအဲ့ဒီခဏရိယကလည်းခဏကိုယ်ကဘယ်များအမြဲတမ်းသွားကြုံဆိုတာစဉ်းစားကြည့်လိုက်ဘယ်သွားနေအော်နောက်များတလားနောက်ဆုံးလို့ရတယ်များချင်ရတယ်မရပါဘ
2: ူး
1: တလားနောက်ဆုံးလို့ကိုမရဘူးဆိုတာဒကာဓမ္မတွေမှတ်ထားတော့ဩခန္ဓာလမ်းချင်းကအသေးလမ်းသွားတာခန္ဓာလမ်းချင်းကအသေးလမ်းသွားပြီးဒီကလာနေတာကိုစွတ်တို့ကစွတ်လို့ရထားတဲ့ခဏလေးကမသေးရရှာတဲ့ခဏလေးရထားတာအသေးလမ်းသွားတာကဥသွားမယ်ရှင်ဖြင့်ဆုံးရင်းကြီးမကဆုံးရှုံးရင်းကြီးမကရှုံးတယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွေ့ရပါတော့
2: ။
1: သဘောပါ။အ
2: ာ
1: မေန်။ကျရရတဲ့ကိုယ့်ခုမြောက်ခဏခုနက၈ခုမြောက်ပါ၈ခုတွေကရပ်ပြီ၈ပါးကိုဗျာ
2: ။
1: မဉ္ဇဉ်ဘုံညာမရနိုင်တဲ့ခဏလေးနော
2: ်
1: ။အခုဒကာဓမ္မတွေရတာကမဉ္ဇဉ်ဘုံညာရနိုင်တဲ့ခဏတည်းမှာရောက်တယ
2: ်။
1: သဘောက
2: ျ
1: ။အခုရတာကအဲ့ဒီမဉ္ဇဏ်ဘုံညာရနိုင်တဲ့ခဏတည်းမှာရောက်ပြီးဒီကလာနေ냐ဆိုတော့ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်တိုင်ညာနဲ့မဉ္ဇဏ်နဲ့ဒုက္ခချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံမပြုတ်နိုင်သေးခဲ့လို့ရှိရင်ဖြင့်ခန္ဓာကကွာလန်တိုင်းရိုးရာတိုင်းသွားနေတော့ခန္ဓာကသေလမ်းမှတော့ဘယ်လမ်းမှမလွားဘူ
2: း
1: ခမည်းတော်ကခမင်းစားသွားတယ်ဆိုမဲ့လေခမင်းစားရင်သူတေကနီတေကန်သေးတယ်လမ်းမသွားနေတာခင်ဗျားတို့ဘုရားရှိခိုးနေတယ်ဘုရားရှိခိုးသွားနေတယ်လို့သာပြောရတယ်သူကတော့ပြန်ဘုရားရှိမခိုးခင်တဲ့အသေးနည်းအောင်လို့သွားနေတယ
2: ်
1: မဆုံးနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါကြီးချင်းရှားပြီးဒီကရနေတော့ဘုန်းကြီးရဲ့ဓမ္မကြီးဒီခဏအတွင်းမှာခန္ဓာအသေးမဥခင်ဆိုတာဆရာဘုန်းကြီးသုံးတဲ့စကားဟာတခါကျွေးကောင်းကောင်းရိပ်နေတယ
2: ်
1: သူကအမှန်သွားနေလို့ကျွတ်တို့ကမသေးရရှာရမှမတွေ့သေးခင်ကသူကအသေးလမ်းကိုအမြန်ရှင်းသွားမယ်ဆိုရင်ဥပအောင်ကိုကျွန်းနဲ့မနေကြဘူ
2: း
1: ဒကာဓမ္မတွေလေးသောဇာနဲ့ဒီစကားကိုနားထောင်ကြည့်ပါမတ်ဖို့မရနိုင်တာကရှစ်ခဏအခုမတ်ဖို့ရနိုင်တဲ့ခဏတည်းမှာဒကာဓမ္မတွေရောက်နေကြမရောက်ကြဘူ
2: း
1: မတ်ဖို့ရနိုင်တဲ့ခဏတည်းရောက်ပြီးဒီကရနင်းညာဆိုလေမဉ္ဇဏ်ဘုံညာကဝိနည်းမှာမရောက်သေးတော့နိဗ္ဗာန်မမြင်သေးဘူးပေါ့ဗျာမမြင်သေးပဲမင်းမမြင်သေးတာမင်းခဏနဲ့မင်းကြုံလို့မင်းမမြင်တာမင်းအာမထုတ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကငါသွားလန်းလို့သွားမယ
2: ်
1: ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဇာတိရတဲ့ဇရာသွားတာပဲဇရာကဘယ်သွားဇာတိသွားဇာတိကဘယ်သွားအဲ့ဒါနောက်ဆုံးလို့များရကြမရတော့သူကသူသွားလန်းသွားတယ်ဆိုတော့ကျွတ်တို့ကကျွတ်တို့သွားလန်းကိုသွားရတယ်မယ
2: ်
1: ကျွတ်တော့ကကျွတ်တော့သွားလန်းကဒုတိကနာလေးကိုအလိုတုံးစားလို့လို့မတော်ဘူးတာယသမီးရှိပေါ်ရင်လည်းချိန်ဆုံးနေလို့မတော်ဘူးဒုတိကနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့ခဏကိုရပြီးမှပဲနေရာကြမှာပဲဒီခဏနောက်လည်းကျုံစရာမမြင်ဘူ
2: း
1: အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းသွားမယ်ရင်သွားနေတယ်။အိုးမင်းမရောက်ခင်တို့ကအရာယူမယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ညာနဲ့ကိုပဲတရားဓမ္မကိုစစ်တိုက်ကြပါဦ
2: း
1: ခန္ဓာကိုယ်ကအတင်းသွားမှာပဲသူကအတင်းပဲသွားလိမ့်ရှိအင်းညာအတင်းကမင်းကကောင်းရင်သွားတော့မင်းလည်းဖရာတရားလို့မရဘူးငါလည်းတရားလို့မရဘူး ဲ့တော့တို့ရရတဲ့ခဏလေးသူတော်မြေဘဝလေးကိုဖြင့်ကိုလိုကြီးတဲ့မသေးရကိုမြင်ရတဲ့အလုပ်လေးကိုအရာယူထားလိုက်မယ်ဆိုပါမှခမည်းတော်နေရာကြကြတော့မင
2: ်း
1: နေရာလေးမှာလက်လွတ်သွားလို့ရှိရင်ခဏဒီတိုင်းသောစမ်းပြီးခဏဒီတိုင်း

0: သွားမယ်ဆိုဥပအောင်ကိုချိုးနေမနေဘူးလား အဲ့ဒါတွေညာနဲ့တရားဓမ္မတွေကစဉ်းစားတော့မှရောနဲ့ဖြင့်အယုကောက်ပေါ်ပြီးဘာဖြစ်အောင်မှလို့ဘာရင်းညာတွေတွေးနေတဲ့ပါထောင်ကိုကိစ္စပြီးအောင်မြန်မာလို့လဲသဘောကျအဲ့ဒါတွေမြန်မာလို့ပြီးဒီကံနဲ့တရားဓမ္မတွေကအင်းကိုခဏလေးသာကိုနှမျိုးကိုအရေးကြီးတယ်တပြားတည်းတို့အရေးမဆိုင်နိုင်ဘူးသဘောက
1: ျ
0: ကိုခဏလေးသာ
1: က
0: ိုနှမျောမှုနဲ့အသုံးချရမှန်ပါဘူ
1: း
0: နှမျောမှုနဲ့အသုံးချမယ်ဆိုတော့ကနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့ခဏမရဘဲနဲ့အသေးဥမှမှန
1: ်
0: ပါဘူးဒါဆိုရင်လေသဘောက
1: ျ
0: နိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့ဘုရားမရဘဲနဲ့ခန္ဓာကိုယ်သွားတဲ့လမ်းကအရင်ဥသွားမယ်ဆိုရင်ကိုချိုးနေပြီမနေပါဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါလေဒကာရမလေးညာလက်ကြည့်ကြပါခင်ဗျားတို့ရစကားရစကားဝေစကားခြေစကားတွေကိုတကယ်ကျွေးအသာထောင်းမှန်ပါဗျာကိုခဏလေးကိုကိုမအောင်မြင်မှဆိုရင်မှန်ပ
1: ါဗျ
0: ာမညာရနိုင်တဲ့ခဏအခုကျုံနေမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာမကျုံဘူးလားမညာရနိုင်တဲ့ခဏကျုံတော့ဘူးကျုံတော့ကျုံပါရဲ့ဒီခဏနဲ့အာထုံမရပါပဲမှန်ပါဗျာဒီခဏကြီးကတခါသူကလည်းမအားထုတ်ရင်ထုတ်လေမထုတ်မထုတ်လည်းငါတော့တရားတော့မှာပဲထုတ်နေလည်းတရားတော့မှာပဲ
1: မ
0: ဲဥအောင်လုံးရင်လုံးတော့ပဲဒါတော့ဒီအောင်ခန္ဓာကလည်းတင်းကန်ယုံပြီးကလားသိလိုက်မယ်သိလိုက်မယ်အမြဲပြောနေမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ခေါင်းကြိုက်တယ်ဆိုတာသိလိုက်မယ်ပြောတာပဲမှန်ပါဗ
1: ျာ
0: တောင်းပန်ရင်တောင်းပန်ရင်မတောင်းပန်ရင်သိလိုက်မယ်ပဲမှန်ပါဗျာအာနာလည်းတောင်းပန်လိုက်နာရဝန်တော့ပြီးတကယ်လည်းတောင်းပန်လိုက်တော်ကြ။အဲ့ဒါမင်းတောင်းမှရင်တောင်းမှမတောင်းမှရင်နေငါကတော့ဖြင့်ဒေဝစာဒီနာနဲ့မသေးရဟိုနာနဲ့သေဖို့ရတော့ငါသွားမှာပဲ
1: ။
0: ဒီခန္ဓာကြီးကတော့လျှော့ရ
1: ။
0: မလျှော့တော့သွားနေတဲ့ခန္ဓာကြီးနဲ့ဒကာဓမ္မတွေကနေရတော့ကိုယ်ဆူတောင်းပြည့်ထားတဲ့ကိုယ်ကူမြောက်မဉ္ဉံပုံဉံရနိုင်တဲ့ခဏကိစ္စကိုမအောင်မြင်လိုက်ရင်ဖြင့်ဒီတဲ့ကိုယူနေရှာမတွေ့ပါဘူးခင်ဗျာ။ဘယ်မနဲ့နာဘူးလား။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးအရေးကြီးတယ်ဘုရားအရေးကြီးတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေကလည်းနှမျိုးကိုတဲကောင်းပါဘူ
1: း
0: ။နှမျိုးကိုသိကောင်းတယ
1: ်
0: ။နှမျိုးကိုသိကောင်းတယ်လို့တရားသစ်တို့တရားအောင်တို့လေးနဲ့ဆိုပြောနေ
1: ။
0: ဒါကြည်သာဟိုရှိခဏလွတ်လာခဲ့တယ်ဗျာ
1: ။
0: လွတ်ပြီးကလာမဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်ရနိုင်တယ်ဗြဟ္မစရိယခဏကိုရနိုင်တယ်။ဒီထဲကရညာတော့လေခွန်ကြီးကတည်းကခင်ဗျားတို့ရထားတော့အမနာမဲ့အကြောင်းကျထူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါပဲတို့တော့ခန္ဓာကြီးကပါနေတော့ခန္ဓာကြီးကသူ့လန်းသူ့သွားနေတယ
1: ်
0: ခင်ဗျားတို့ကဥအောင်နှုတ်နေနှုတ်မညာဘုံညာအရာယူတယ်ယူမယူနိုင်သူကအသေးလမ်းကြီးသွားမှလဲသွားပြည့်နေတာခင်ဗျားတို့အမြင်သာဒီထဲကခင်ဗျားတို့ကကိုယ်အေးမဆိုင်ဖဲနဲ့သူ့သွားရအလိုက်တန်းလိုက်နေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့တောင်းလာတဲ့ရှုလုံးလာတဲ့ကုသိုလ်တွေဟာအလုံးစုံဟောတိကံဖြစ်ပြီးကာလဒကာဓမ္မတို့ငရဲပဲပြန်ရောက်သွားမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာလေးဒီခဏလေးပြန်တိုးနိုင်ဖို့ဝင်နိုင်ဖို့ရှိသေးရဲ့မရှိပါဘ
1: ူး
0: အမှန်တန်ရောက်ကြအောင်ပါမလား အေးဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကသာလေးမကြည့်သေးလို့သမီးလေးလူလားမရောက်သေးလို့ဘုရုနေရာမချရသေးလို့ဘာရင်းညာတွေရှုံးမနေစမ်းပါနဲ့ကိုယ်ရေးကြည့်လိုက်စမ်းပါမရ
1: ှ
0: ိပါဘူးတပည့်ကြဘာကြည့်ရက
1: ိုယ်ရေးကြည့်ပါ
0: ကိုရေးကိုရေးလို့ဆရာဘုန်းကြီးကမှားပြန်တယ်နော
1: ်ဒ
0: ီခဏလေးနဲ့လောသွားမှာစိုးလို့ပြီးတော့ဒီခဏလေးနဲ့မှာဒီအခုမညံဘုန်းညာရဖို့လို့ဆိုတာကလည်းကိုကပိုက်ဆံရှိလို့အစေခံနဲ့လှုပ်ယူလို့လည်းရတယ်အလုပ်ကိုမညံဘုန်းညာရဖို့လို့ကအစေခံထားပြီးလှုပ်လို့ပေါ့မရပါဘူးဩော်ဒါဖြင့်အပေလေးပါကိုတခါတရားဓမ္မတွေမသွားကြပါဘူးဆိုလဲကိုကကိုမသွားတဲ့အခုတို့မရှိအောင်ကိုယ်ကိုယ်လုပ်ရမှာပဲ
1: ။
0: နိဗ္ဗာန်သွားခြင်းညာနဲ့သွားခြင်းလည်းလုပ်လေကိုယ်ရင်လုပ်ရမှာပဲ
1: ။
0: မပဲဒီဘက်ရောက်စီတဲ့တရားတွေရှောင်းရမှာလဲသူများရှောင်းပေးလို့ရပါ့။မရပါဘ
1: ူး။
0: ကိုယ်ရင်ရှောင်းမှကိုယ်ရင်လုပ်မှာ။မရပါဘူး။ဒုက္ခကသင်္ကင်းရင်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုရောက်အောင်လုပ်တဲ့အလုပ်ကိုမရပါဘူး။ဒါကပိုက်ဆံရှိလို့ရတယ်လို့ဟုတ်။မ
1: ရပါဘူး။
0: ကိုယ်စရင်ငှားလို့မရပါဘူ
1: း
0: ။မရဘူးတဲ့။တဲ့ရာကြောင်ညာပြီးဒီကလာရှာလို့ဘောမရဘူးမရဘူးဒီလုတ်တွေကလကားလုတ်တွေလို့ဒကာကျွဲတို့ဒကာသစ်တို့ဒကာအောင်တို့သိချင်မှတ်ပ
1: ါ
0: ဒါဖြင့်ကိုလုံးမကိုရမယ်အဖြစ်ကလည်းမသိကြဘူးလား အဲ့တော့ကိုလုံးမကိုရမှာကိုတားလဲရမ်းမြောက်သေးလို့သမီးလေးနေရာမချရသေးလို့ဆိုတဲ့ဒီဟာကဒကာကျွဲဘာလုံးပြပြောစမ်း မာလုံးသက်သက်သုံးပ
1: ါ
0: ဆိုရဲဘူးလား မာလုံးသက်သက်ပဲလို့ကာရမတွေကောင်းကောင်းသဘောကျအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့တုတ်သေးသေးမှကြံရင်ကြံရင်ဩဟေးမင်းစိတ်ကူကတော်တော်မိုက်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးမှာပ
1: ါ
0: နိဗ္ဗာန်ဆိုရဲဒုက္ခကတိငင်းကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးဟာမင်းသူများသာမကြည့်တာကိုလေသာမကြည့်သေးလို့မင်းခန္ဓာကြီးကအသေးလန်းသွားတာလျှော့တာသမီးနေရာမချရသေးလို့မင်းခန္ဓာကြီးကသေလန်းကိုသွားတာများလျှော့တာမေးကြည့
1: ်
0: မလျော့ဘူးဆိုတော့မင်းစိတ်ကူးကတခြားခန္ဓာသွားကတဖုံလုံးမှတ်လိုက်တာပေါ့စိတ်ကူးကတခြ
1: ား
0: ခန္ဓာသွားကတဖုံဆိုတော့မင်းဟာအယူးစိတ်ကူးနေတယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းမြည်ရသေးတယ
1: ်
0: ဘယ်လိုမြည်ရအယူးစိတ်ကူးနေအယူးစိတ်ကူးဟူသည်ဘယ်တော့အတည့်လာမှာတော့တဘောပါကြပါအမလေးတရားဓမ္မတွေကတော်ကြကြလို့ရှင်းမင်းမင်းမရှင်းတွေ့ရင်လေဒီယူစိတ်ကူကလာပြီရောက်ကြတဲ့သူပြန်လို့ရှင်းလေထို့သူဝသားလေးလူလားမြောက်လာလို့ရှင်းဖြင့်ဒီလိုဒီလိုပဲအစရှိနေတဲ့အယူစိတ်ကူကတူတူတူတူပြောကြတာလေကို့အတွက်စိတ်ကူကမပါဘူ
1: း
0: တဘောကြကို့အတွက်စိတ်ကူကဒီကနာလေးနဲ့လွန်သွားရင်ဖြင့်အသေးလမ်းရောက်ရှိအသေးလမ်းရောက်လို့ရှိရင်လေဘယ်တော့မှပြန်ပြီးမတက်နိုင်တော့ပါဘူးပဲလေးပါရောက်သွားလို့အဲ့ဒါမှကိုယ်ယွနေတာပါအာသာလူလားမရောက်လို့သမီးနေရာမရှိသေးလို့ဆိုတာမင်းအယူးကိုပြောနေတယ်တကမင်းဒီကနလွန်သွားရင်မင်းသေချာမင်းနေနာတော့မယ
1: ်
0: မင်းသားတဲ့သမီးတွေကမင်းသေးတော့အဖေမေအမျှပဲဆိုတာလေးသုံးလေသမီးညာရှိပြီအမျှလို့ဩဝေါ်ရတာနဲ့မင်းကလွန်မနေနဲ့လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထုံးမရသေးတယ
1: ်
0: တဘောကြခင်ဗျားတို့ကဒါလေးတွေသူတို့ကိုထားခဲ့ရအောင်မယ်ဆိုတော့သွတ်တုတ်ကိုထားခဲ့တာဘာမှသုံးကြဘူးတဘောပါလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကမလေးသားလေးတွေသမီးလေးတွေနဲ့ပြောပြီးဒီကရယူရပြီးကရနေလိုက်တာရှေ့ရင်တမျိုး क्वे ရတဲ့ပုံလေးကရှုပ်လို့ပေါ့ဗျာရှေ့ရင်တော့မရှေ့ရံဆောင်ပြီး क्वे ရနေရင်ထုရင်ထုနေတော့ဒီဥစ္စာတွေဟာတော်ရုံဆိုးတယ်လို့ဆိုရိုက်မဆိုရိုက
1: ်
0: သူများရေးကြောင့်ယင်ထုရတာလားကိုယ်ရေးကြောင့်ယင်ထုရတာဟာကိုယ်ရေးကြောင့်ထုဒီအရှိမင်းနိဗ္ဗာန်မဖို့မင်းအာရုံပြုနိုင်လို့မင်းကိုယုံနေလိမ့်မယ်ဆိုပြီးကမင်းမြန်မြန်လုပ်မင်းရေးတာမင်းရေးတယ်ဆိုပြီးကိုယ်ရေးတာကိုထုယူပ
1: ါ
0: ရှင်းမလားကဲဒါပြန်ကြတာဒီရေးကလည်းဒီကိုခဏကိုခဏရှိတဲ့နယ်ကဒီတစ်ခဏတည်းသာမဖို့ရနိုင်တဲ့ခဏကိုပြန
1: ်
0: ဘယ်နဲ့အသိဉာဏ်သာအယူပါဖြစ်နေရပ
1: ါမ
0: ရဲဖြစ်နေတလိ္ဆံဖြစ်နေ
1: ပ
0: ြိတ္တာဖြစ်နေမိစ္ဆာရိဖြစ်နေဘုဒ္ဓမောတောင်ကြာပြိဿံတရိယဖြစ်နေမယ
1: ်
0: တရားတွေဘယ်လိုလဲဟောညာတယ်သုံးညရဓမ္မဆိုတဲ့ယုံနာဖြစ်ဖြစ်တွေဟောနားမလဲတဲ့ဘဝရောက်နေရောဘုရားပွင့်တဲ့ခါနဲ့ကျုံနေရောကဲဆိုတော့ဘုရားသာသနာနဲ့လည်းကျုံပွင့်တဲ့သာသနာနဲ့ဟင်အဲလူဘဝလေးတွေရအဲထောင်းနေတဲ့နားလေးရှိတယ်ပဏိတဘဝလေးကလည်းမကျုံဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒီခဏလေးတကားကျွလွန်သွားမှဘုရားသိဆိုရင်နဲ့ဒါကြောင့်ခဏဝေမှာဥပိ္ပစ္စကခဏဒီတားဤသောစံဤနိရိယာမိသမဗိဒာလို့ဓမ္မဝရမှာလည်းသေချာဟောပါတယ်ကိုယ်တော်တိုင်ဟောတယ်လို့မှားအင်္ဂုတ္တမှာလည်းဒီတိုင်ဟောတယ်လို့မှတ်ရမယ်သဘောပါကြဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်ခဏကိုယ်ရေးကြည့်ကြမှာဟိုသာသမီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြလားတောင်းပြောမြောက်ပြောပြီးကြလားကိုယ်မှာပြန်နာတွေကမပြောင်းနိုင်ရတယ်ဗျာသူများနာတို့နေကြမနေတမ်းမှန်နဲ့ဆိုရဲမဆိုရဲကိုယ်နာမပြောသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူများနာရီတဲ့ကျုပ်ပြင်ခက်သေးတယ်လို့မြေးရနေမယ်ဆိုရင်ဒီလူယူလို့ဖြစ်ရတယ
1: ်
0: မဆွနိုင်ဘူးလ
1: ား
0: ဒါရင်ဒါပြန်သဘောပါက
1: ြ
0: ဒါပြန်တကယ်ကြွရေးဘာရေးညာရေးတွေသာတာကိုယ်ခဏလေးကိုကိုမလွန်စီနဲ့ကိုရထားတဲ့ခဏလေးကိုမလွန်စီဖို့မလွန်စီဖို့ဆိုတာတောင်မှအသက်တန်းကြည့်တော့တော်တော်လွန်လာနောက်ပိုင်းလေးပဲကြံတော့ဒီနောက်ပိုင်းလေးတွေကနှုတ်မယ်။ဒါရီသမီးရှိွားရဲ့နှုတ်မယ်ဆိုရင်မကြံတော့ဘူး။ဗလာသေးရလိမ့်မယ
1: ်။
0: ဗလာသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြင့်မေတ္တာဘုရားမညာမဒီအပယ်လေးပါးကြတဲ့တည်းမညာမပါတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အပယ်လေးပါးသွားတဲ့တရားတွေကဥသိသွားလိမ့်မယ
1: ်
0: ။မရှိပဲဘူးလ
1: ား။
0: အဲ့ဒါကြောင့်တရားတော်မှာနင်းနေတဲ့ကောင်မှနှုတ်ပါနေတော့လို့ပြောလိုက်တယ
1: ်
0: ။ဘယ်လိုသတိပေးလဲ
1: ။
0: တကယ်ကျွမ်းနောက်နေရလားဆယ်နှစ်စရာမှန်ကံကောင်းမ
1: ှ
0: ဒီထက်ကနှုတ်မှရှင်ဘာကျန်တော့လဲငါကောနှုတ်တာက90 60အန်ကျန်တဲ့30ထဲကနှုတ်မှဆိုဘာကျန်တော့ တကအောင်ငယ်ဒီတိုင်းမနေဘူးလ
1: ား
0: အဲ့တော့ဒီတိုင်းကနှုတ်เสียတော့မရှိတော့ဘူးခင်ဗျားတို့ကကြံဖာမိကိလေသာကဆွဲနှုတ်နေတော့မပြောတတ်ဘူ
1: း
0: ကိလေသာတွေကတော့သာကြဲလို့လေးပေါင်းသမီးကြဲလို့လေးပေါင်းမြို့တဲ့လို့လေးပေါင်းရွာကြဲလို့လေးပေါင်းဆိုတာကိလေသာကနှုတ်သွားတာသဘောကျကိလေသာကနှုတ်တဲ့အထဲမှာဒကာဓမ္မတွေကဒီကြံတဲ့ခဏလေးတွေကနှုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗလာသေးတာမှပြေတော့သဘောက
1: ျ
0: ဗလာသေးတယ်တော့
1: ဘ
0: လားဒီဆိုတာကနိဗ္ဗာန်မဖို့ဝင်မှာခရက်မထွက်ဘူးပြောတာ
1: ခ
0: ရက်မထွက်တော့ဘူးလို့သေချာပြောတာပ
1: ါ
0: ခိုင်းတာပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဒီခဏ၉ခုရှိတဲ့နေ့ကဒီခဏသာလင်နိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့ခဏရှိတယ
1: ်
0: ဒီခဏလေးတွေကခင်ဗျားတို့နှုတ်ခဲ့တာလေဒီဘဝမှာအတော်ကုန်ပြီရှေ့ဆက်နှုတ်ဦးမယ်ဆိုကြံပါဦးလ
1: ား
0: ကဲဒကာအောင်တို့ဒကာသစ်တို့ရှင်းနပ်ပါလ
1: ား
0: ကောင်းပြီဒါရင်ဒီကနာလွန်သွားရင်လည်းဘုရားကစွရင်တော့ကဗျာပါရနဲ့နေရမယ်အပယ်လေးပါးပဲရှိတော့တယ်ဟေးလို့သေသေးချာချာဟောချာအဲ့ဒါဖြင့်ဒကာရမကအခုပြုံးတော့မဲရမယ်ဆိုတော့ပြောဖို့လိုသေးလား ဘုရားကဲဒါဖြင့်ခဏတွင်တရားမျက်မှန်ရောက်တဲ့တရားကိုဟောချက်စို့ခဏတွင်မှမှဟောမှာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရှိရနော
1: ်
0: ခင်ဗျားတို့လည်းဒီခဏတွင်မှကိုယ်ခဏတည်းမှလာနေလို့ပဏိတဘဝရောက်နေလို့သုံးရတဖြစ်တဲ့ဓမ္မတွေကိုခင်ဗျားတို့နားနိုင်တာသဘောက
1: ျ
0: ကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အဂိဝဆအကြောင်းကိုပဲယနေ့နိဗ္ဗာန်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမေးတဲ့ပုံနာနိဗ္ဗာန်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမေးတဲ့ပုံနာအကြောင်းကိုရှင်းပြနော
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်သိရင်ဒိဋ္ဌိရှင်မှနိဗ္ဗာန်သိတယ
1: ်
0: ရှင်းပြီးတော့မှတ်လိုက်ကြပါဒိဋ္ဌိမရှင်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်သိတယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်အလကားလို့မှတ်လိုက်နိဗ္ဗာန်သိခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒိဋ္ဌိရှင်မှသိမယ်။ဒိဋ္ဌိမရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲဒါဖြင့်ပြောကံညာနိဗ္ဗာန်တော့သူပြောခြင်းပြောလိုက်မယ်နော
1: ်
0: ။သင်ရှင်နိဗ္ဗာန်သိမှာကတော့ဒိဋ္ဌိကိုစင်တဲ့ညာရပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းသဘောက
1: ျ။
0: မျက်မှောက်လို့ရှိရင်မိဘရိုးရနိဗ္ဗာန်မှာဖြစ်တကယ်ရောက်ခြင်းရခြင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်မဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: ။ဒါသေးသေးချာချာမှတ်ရမယ
1: ်။
0: ဒါရင်ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေထဲမှာဒိဋ္ဌိမရှင်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်လိုခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဥပါဝများမများ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: များတော့ဘူးတဲ့ဒိဋ္ဌိလည်းမရှင်ဘူးနိဗ္ဗာန်တော့လိုခြင်းလေဆိုတော့အဲ့ဒါအလကားလိုခြင်းလားပြောတဲ့ညာနဲ့လိုခြင်းလားတဲ့။ကိုယ်ပိုင်ဝန်နဲ့ကလိုခြင်းတာမဟုတ်ဘူး။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: ကိုယ်ပိုင်ဝန်နဲ့ကလိုခြင်းတာကတော့ဒိဋ္ဌိရှင်တဲ့ဉာဏ်ရပြီးတော့ဩဟုတ်ပါလား။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီလိုပါလားဆိုတာသဘောကျ။မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်တို့နားလည်ရင်လို့ရှင်ဒိဋ္ဌိရှင်အောင်လို့ဒါမှနိဗ္ဗာန်ကိုသူနားလည်နားလည်တော့မှတကယ်ရောက်ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ပေါ်လာဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိမရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်လိုချင်တယ်ဆိုရိုးရလို့မှားဘောင်ဒုစရရေးကြည့်နော
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာသင်မှုရေးကြည့်ရဒိဋ္ဌိရှင်မှုရေးကြည့်တယ်ဆိုတာသဘောက
1: ျ
0: မယုံရင်ခင်ဗျားတို့စကားလေးတစ်ချက်တည်းထောက်ကြည့်သိနိဗ္ဗာန်တရားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဘယ်လိုနေပါလိမ့်မလဲလို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာခန္ဓာစသိငြိမ်းတာပဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအိုးခန္ဓာမရှိရင်ဘာနဲ့စားလို့ဘာနဲ့ဝတ်မလို့သူသဘောကျလေရဲ့
1: ဒ
0: ါဒိဋ္ဌိမှမရှင်မဲ့ဘူ
1: း
0: ခန္ဓာပေါ်မှာဒိဋ္ဌိမရှင်တဲ့အတွက်ဘာနဲ့စားလို့ဘာနဲ့ဝတ်မလို့ကျွတ်တော့မလို့ချင်ဘူ
1: း
0: တခါဒိဋ္ဌိကကံမြုပ်တယ
1: ်
0: ဒိဋ္ဌိမရှင်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်တယ်ပြောတာတကားကျွဲအလကားနော
1: ်
0: ဒါဖြင့်အာလောကဓမ္မတွေလူတံပေကံပေတကလားဒိဋ္ဌိရှင်ဤနေတည်းကိုတော့ဥပါအောင်သူတို့နီးမရဘူးဆိုကြပါလို့လူတံပေကံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားဘာသာရိုးရတဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်လို့ဆိုတာသူတကယ်နည်းနည်းကျကျလိုချင်တော့လားရိုးရတဲ့လိုချင်လားမရဘူးမရဘူးရိုးရတဲ့လိုချင်လို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့သေးချာစေနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလေလို့နားလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယုံနာဓမ္မဘာမှရှာမလို့ဘူးဘာမှမရှိတော့ဘူးဒီလိုဟောဟောလိုက်တဲ့အခါကျဒိဋ္ဌိမတင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြားလာတော့ဒကာဓမ္မတို့ဘာမှမရှိတဲ့ယုံနာမှမရှိလို့ရှင်ဘာခံစားလို့ဘာကိုပျော်လို့ပါလို့ဘယ်ချမ်းသာဆိုတာဘာတုံးလို့ဒီမင်းပါလဲမေးဘူးလားမင
1: ်း
0: တပါးပြေလို့မေးပါလိမ့်လို့ကဲခိုက
1: ်
0: ငါရှိနေတော့ငါပါခံစားမနေအတိတ်ပဲမေးလိုက်ပါဘု
1: ရ
0: ား။သဘောကျ
1: ။
0: ဒါဖြင့်ရှင်ကနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခုလိုဒိဋ္ဌိခွာပေးမဲ့ရှင်နဲ့လည်းမတွေ့ပဲနဲ့ နိဗ္ဗာန်လိုခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတကယ်လိုခြင်းဟုတ်ဟုတ်ဒကာသေးတို့ဥပအောင်တို့ကက်ခတ်ကံရိုးရခဲ့ရသဘောကျလားဘယ်လိုမှတ်ကြအဲရိုးရနေတာအချိန်ကုန်နေတာရိုးရဆိုတော့ဒကာရွယ်တို့ဒကာသေးတို့ကစဉ်းစားတယ်ဩသူဟုတ်လိုခြင်းလားလားပြောတာညာနဲ့ပြောနေတာလားဒါပြန်သူအဟုတ်လို့ယမဟုတ်ရမယ်လို့သူလုံးမှာမဟုတ်လားအဲ့ဒါလုံးဖြစ်ပါအောင်လားမဟုတ်ဘူးမလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဟုတ်ကိုဒိဋ္ဌိမစင်တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာခန္ဓာမရှိဘူးခန္ဓာမရှိတဲ့ကသူဒိဋ္ဌိကခန္ဓာဆွဲနေတာအဲ့ဒါသူကြိုက်ပါအောင်လားဒါပြန်ဒိဋ္ဌိမစင်မင်းဒိဋ္ဌိကိုဆရာသမားကြီးကနေရပြီးမစင်မင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြောဟာကဒါကြွယ်ရေရိုးရပြောမှလိုက်ဒါပုဂ္ဂိုလ်ဒီနေ့တော့ဖြင့်တကယ်သိသေးချာရွေးပြီသေချာရွေးပြီဓမ္မရိုးတာညာနာနဲ့ထောင်ကြီးမှာဩဒီစကားတော်တော်ကြီးတဲ့စကားပါလားဆိုတော့ပေါ်လာတယ်ဒိဋ္ဌိမစင်မင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်လို့ရှိရင်ရိုးရလိုချင်ဒိဋ္ဌိညာနဲ့စင်ပြီးမှလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအမှန်လိုချင်ရိုးရလိုချင်နဲ့အမှန်လိုချင်ကွဲပါလားဒါကြဘယ်နှမျိုးပါလဲ
1: 2
0: မျိုးပါ2မျိုးပါပါလဲရိုးရတာလေ
1: က
0: ဲရိုးရလို့ရင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပါပါလဲဒိဋ္ဌိမစင်မဲနဲ့သူဒိဋ္ဌိဖြုတ်ဖြုတ်တဲ့ညာမပါပဲနဲ့ရမ်းလို့ရင်းတာဒိဋ္ဌိဖြုတ်တဲ့ဆရာသမားနဲ့တူပြီးဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြီးသဘောကျပြီးလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြန်မှန်းလို့ချင
1: ်း
0: ဒိဋ္ဌိဖြုတ်တဲ့ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြုတ်တယ်ကတမာဒိဋ္ဌိဆိုတမာဒိဋ္ဌိကတမာကပံကံဒိဋ္ဌိကမြင်တာအမှန်မြင်တဲ့လိုချင်တာသဘောကျဒါနဲ့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘဲနဲ့လိုချင်တာတော့အမှန်မြင်ပြီးလိုချင်တာဒီမှာပြောလိုက်တော့ရှင
1: ်း
0: အမှန်မြင်ပြီးလိုချင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘယ်တော့မှမရအမှန်မြင်ပြီးလိုချင်မ
1: ှ
0: ဒါနဲ့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်လိုချင်တာမရဘူ
1: း
0: ဒိဋ္ဌိကိုတုဒ္ဓမြညာနဲ့ပြုတ်ပြီးလို့သဘောကျပြီးမှလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအမှန်မြင်လို့ခြင
1: ်း
0: အဲ့ဒီလိုခွဲလိုက်တော့ပါဒကာဓမ္မရှင်းသွားတော့ရှင်းမလားရှင်းပါပါဘုရားကျွယ်ဒီသုံးဟာမသေးဘူးနော
1: ်
0: မသေးဘူးမသေးဘူးဂိုင်းဒါကြောင့်ကဲဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ခဲနဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်ခဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းသူလူချင်းတဲ့သဘောလည်းမရောက်ပါဘူး။သင်နိဗ္ဗာန်တဲ့သဘောကြမယ်လည်းမဟုတ်တော့ပါဘူး။မှန
1: ်ပါ
0: ဗျာ။ကြပါအောင်မလား။မှန်ပ
1: ါဗ
0: ျာ။ဒါရင်ဒိဋ္ဌိကမပြုတ်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုဟောသဘောမကြောက်။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: ထိုကဲ့သို့သဘောမကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျိုးကျိုးဆာဆာကိုလှုပ်ဖြစ်ပါ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: မလှုပ်ဖြစ်တော့သူ့မှာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မမအယုံမမြဲသေးဘူးသာဆိုပြီးတော့မဆိုရဘူးလားဘုပုဂ္ဂိုလ်ကပြောဘုပုဂ္ဂိုလ်ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြောဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟိုဘာသာကဆိုရင်လိုက
1: ်
0: ဒီလိုပဲရင်းညာနေကြတာပြောင်းလဲနေနိုင်မယ်ဆိုတာဖြင့်ညံ့ဖို့မလိုပါဘူ
1: း
0: ခိုင်းကြဖြင့်နိဗ္ဗာန်လိုခြင်းနိဗ္ဗာန်နောက်သာဒိဋ္ဌိရှင်ဖို့အရင်ကြိုးစားနိဗ္ဗာန်လိုခြင
1: ်း
0: နိဗ္ဗာန်လိုခြင
1: ်း
0: ဒိဋ္ဌိရှင်ဖို့အရင်ကြိုးစားမှနိဗ္ဗာန်ကိုသူကောင်းကောင်းသဘောက
1: ျ
0: သဘောကျအခုဒကာဓမ္မတွေလုပ်နေတာနိဗ္ဗာန်တော့လိုချင်တယ်ဒိဋ္ဌိတော့ဆင်းအောင်မလုပ်ဘူးဆိုတော့သူလိုချင်တာပြောတန်ချာပါပဲမှန်ပါဗျာရှင်းမလ
1: ား
0: အဲ့ဒါဒကာကျော်စကားကြည့်တယ်လို့အောင်းမင်းမင်းနဲ့အမှန်ပြောတာနော
1: ်
0: အမှန်ပြောတာအမှန်ပြောတာဒကာကျော်တို့ငယ်တုန်းကလိုချင်တယ်ဒကာသစ်တို့ငယ်တုန်းကလိုချင်တာဒိဋ္ဌိတန်ခိုးနဲ့လိုချင်တာလေနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဘွာလူကြီးတွေလည်းပြောတော့ဘုန်းကြီးကြီးတွေလည်းပြောကြတယ်ကွာနိဗ္ဗာန်ရောက်မှချမ်းသာမယ်လို့ပြောကြတယ်အဲ့ဒါတော့သို့တော်ဖြင့်ဘာလူလူဘာသာနာနိဗ္ဗာန်တော့ဖြင့်ရအောင်လုပ်မှာပဲကွာအင်းသူဒိဋ္ဌိနဲ့ဒိဋ္ဌိဖြင့်ဒိဋ္ဌိကတော့ဉာဏ်နဲ့ခွာပြီးဘူးလ
1: ား
0: အင်းသုတ္တမဉာဏ်နဲ့တော့မခွာရသေးဘူ
1: း
0: မခွာတော့သူဒိဋ္ဌိရှိတယ်ဆိုတော့သူများကောင်းတယ်ဆိုလို့ပေါ့ကွာဒီရောက်သွားတာကဲဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိကိုယင်ခွာမှနိဗ္ဗာန်သဘောကျတယ်ဆိုတာသဘောက
1: ျ
0: ။ဂိုင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်အကြောင်းသဘောမကျလို့ရှိရင်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိရှိသေးလို့မှန
1: ်
0: ။ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်သိခြင်းဒိဋ္ဌိအရင်ဆင်အောင်လို့
1: မှ
0: န်။နိဗ္ဗာန်သိခြင
1: ်း
0: ဒိဋ္ဌိအရင်ဆင်အောင်လို့ရမယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတို့လေးလေးဆက်ဆက်မှတ်လိုက်ချင်ပါမှန
1: ်
0: ။ကဲဒါဖြင့်ဝတ္ထုကိုထုတ်ကြပါလို့တရားဓမ္မရဲ့နိဗ္ဗာန်ရှင်းတဲ့ဝတ္ထုနော်ကျောင်းနံလောကကြီးပါတယ်နော
1: ်မြဲပါဘူး
0: မြဲတယ်ကဘုရားဘယ်နဲ့ဆိုရလဲ
1: မြဲပါဘူး
0: ဆိုရမှာပဲတဲ့ဒကာဓမ္မတွေယုံနာလောကယုံနာလောကကြီးကမြဲသလားဆိုတော့သူတတ္တရာဒိဋ္ဌိမေးတာတတ္တရာဒိဋ္ဌိမေးတာဒကာဦးဘာမေးတာဒကာကျွဲသဘောကျအဲ့တော့ယုံနာလောကကြီးကမြဲသလားလို့သူမေးလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိအယူกว่าသဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်ယုံနာလောကကြီးမြဲသလားဆိုလို့ရှိရင်ဖះကမြဲတယ်လို့လည်းမဖြစ်ဘူးမမြဲဘူးလို့လည်းမဖြစ်ဘူးဒါဒိဋ္ဌိအယူပဲဗာဒိဋ္ဌိဗာလိုင်းကအေးသတ္တရာဒိဋ္ဌိသတ္တရာဒိဋ္ဌိဆိုတာတက္ကရာဒိဋ္ဌိကကြီးထွားလာတာနော
1: ်
0: ဟုတ်ပါဘူးဒါမေးတကယ်ချက်မေးပြန်ရှင်ဗျာတို့ကယုံနာလောကကြီးကဒါဖြင့်မမြဲဘူးလားမေးပြန်နော်ယုံနာလောကကြီးကမြတ်သတ္တရောလောကဟုဗျာလောကကြီးအမြဲသလားပတ္တလောကကြီးအမြဲသလားပတ္တလောကကြီးအမမြဲဘူးလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါဒါလည်းဒိဋ္ဌိပဲသဘောကျဒါပတ္တလောကနဲ့မေးဘူးဗျရှင်းပြီနော်ဒါပေမဲ့ယုံနာလောကကြီးအဆုံးရှိသလားလို့မေးဒါဒိဋ္ဌိပဲကွာဒါပေမဲ့ယုံနာလောကပတ္တလောကဆိုတဲ့သဘောကြီးကလည်းမဆုံးဘူးလားလို့မေးလိုက်တယ်ဒါလည်းဒိဋ္ဌိပဲသဘောကျလားတန်ဇီဝံတံပရိယံနဲ့ယုံနဲ့ကိုအသက်နဲ့ကိုဟာအဲအတူတူပဲလားလို့မေးလိုက်။ဘယ်အသက်လည်းမရှိဘူးကိုလည်းမရှိဘူးခန္ဓာလည်းရှားတွေ့ကြတယ်။ဘယ်အသက်လည်းမရှိဘူးကိုလည်းမရှိပါဘူးဒကာရမတို့။အဲယုံနာမဲရှိတယ်ဖြစ်ပြပဲရှိတယ်မို့လား။ခင်ဗျားတို့သိပြီလားပဲဆရာဘုန်းကြီးနေတိုင်းသင်ထားတာ။ယုံနဲ့သက်နဲ့ကိုဟာတရားကြီးလားလို့မေးလိုက်တယ်။ဒါလည်းဒိဋ္ဌိယူပဲကွာ။တို့မောအသက်နဲ့ကိုအတူတူပဲလားလို့မေးပြန်တဲ့ပုံနာကဒါလည်းမင်းဒိဋ္ဌိအယူပဲလို့မေးလိုက်သဘောကျဒါဖြင့်တ attva သေရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးပြန်တ attva ပဲရှိကြအဲတ attva သေရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးတော့ဒါလည်းဒိဋ္ဌိအယူပဲกว่าလို့ဖះရတယ်တ attva သေရင်လည်းမဖြစ်တော့ဘူးလားလို့မေးပြန်တော့လည်းဒါလည်းဒိဋ္ဌိအယူပဲတ attva သေလို့ရှိရင်ဖြစ်ကြည့်တယ်လည်းမဖြစ်ကြည့်တယ်လည်းလားလို့မေးပြန်ဒါလည်းဒိဋ္ဌိအယူပဲกว่าသတ္တဝါသေးလို့ရှိရင်မဖြစ်ချည်တည်းလေဖြစ်ချည်တည်းလေလို့မေးတယ်။ဒါလည်းဒိဋ္ဌိယူပဲကွာ။ဘယ်ကဒိဋ္ဌိယူကြီးဖြေလိုက်။ဟုတ်ကောမဟုတ်ဘူးလား။ဟ
1: ုတ်ပါဘူး။
0: အဲ့တော့အကိဝဇ္ဇဘုရားဒီမေးတော့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဒိဋ္ဌိယူကြီးပဲကွာလို့ဖြေလိုက်တော့သူကဆက်ပြီးမေးတယ်။ဒါဖြင့်ရှင်ကြီးကတော့မာတဲ့ရှင်ကြီးကတော့မဒိဋ္ဌိအယူပြောချမ်းပါ။ဟာငါဒိဋ္ဌိယူတော့ဘောရိပင်နဲ့ရှင်ပလင်သောတပတိမရတဲ့ကပယ်ပြီးကွာ။ဘာကြဘုရားမှာတော့ဒိဋ္ဌိယူရှိသေးရဲ့ဘောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်အောင်တဲ့ခါကသောတာပတိမရပြီးကြတဲ့ကကွာဘောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်မှာသောတာပတိမရရဲ့ဒိဋ္ဌိယူတော့ပယ်ပြီးကွာဘာကြဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိပယ်မှနိဗ္ဗာန်ရနိဗ္ဗာန်သဘောကျတယ်နော
1: ်
0: ဒိဋ္ဌိမပယ်ရင
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်သဘောမကျနိုင်ပါဘူးဆိုတော့သိကြက
1: ြ
0: ကောင်းပြီဒါနဲ့ရှင်ကြီးတော်မှာဒါဖြင့်ရှင်ကြီးတော်မှာမြင်ပုံလေးတော့ပြောကြမ်းပါဦးရုပ်တော့အမြင်တွေကဖြင့်အခုမေးတဲ့အမြင်တွေကဖြင့်ဒိဋ္ဌိယူယူပဲလို့ဆိုတော့ရှင်ကြီးတော်မှာဤကဒိဋ္ဌိယူလည်းမယူဘူးလို့ဆိုထားပြန်တော့ရှင်ကြီးတော်ကအမြင်လေးပြောကြမ်းပါဆိုတော့ငါအမြင်ပြောရမှာဖြင့်ကွာတဲ့ယုတ်တရားရှိတယ်တဲ့ယုတ်တရားတွေကလို့ရှင်ယုတ်တရားမှာဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်နှစ်ခုရှိတယ်တဘောက
1: ြ
0: ယုတ်တရားရှိတယ်တဲ့၎င်းယုတ်တရားမှာပါတယ်လေဝေဒနာရှိတယ်ကွာ၎င်းဝေဒနာမှာလည်းဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဒီဒီဝေဒနာဣတိဝေဒနာသမှုတော့ဣတိဝေဒနာအထင်မှဖြေတာပဲပါဠိလိုတော့နော်ပညာရှိတယ်ကွာအဲ့ဒါလည်းဖြစ်တာပြတ်တာရှိတာပဲတဲ့ပညာတော့ရှိတယ်ရှိတယ်ရှိပြီးမှတော့ဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာပဲရှိတယ
1: ်
0: သင်္ခါရဆိုတဲ့တရားတွေလည်းရှိတယ်လို့ဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာပဲရှိတာပဲတဲ့ဒကာရမတွေရိပ်နေတာဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်ကတော့ဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါငါ့ကြီးသဘောက
1: ျ
0: ဒါဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးယူကားဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပြတရားသာရှိတယ်လို့ယူတဲ့ယူပါတမာရိရှိဒါသေချာမပါဘုရားယူကားတော့ခန္ဓာငါးပါးလည်းရှိတယ်ဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာပဲခန္ဓာငါးပါးလည်းရှိတယ
1: ်
0: ခန္ဓာငါးပါးရှိလိုက်တဲ့အခါဖြစ်တယ်နဲ့ပြတာပဲတွေ့ရတယ
1: ်
0: ခန္ဓာငါးပါးသည်ဖြစ်တယ်နဲ့ပြတာပဲရှိတယ
1: ်
0: အဲ့ဒါငါ့အယူပဲกว่าဒါပြန်ဖျားအယူလဲဓမ္မတွေသဘောကျပြီလောကကြီး ။ဘာသတ္တရောလောကလောကကြီးမြဲသလားဆိုတော့လေမဆက်သိသိอยู่ပဲ။မမြဲဘူးဆိုတော့လေရှိမှမရှိပဲကိုဗျာ။အန်ရှိမှမရှိပဲပဲတရားဓမ္မယုံနဲ့အသက်နဲ့ကိုယ်တရားစီလားကိုယ်နဲ့အသက်တရားစီလားဆိုတော့လေဒါတွေအသိသိอยู่နေနော်။ကောင်းပြီဒါပြန်ဘုရားอยู่ကတရားဓမ္မတွေသိကြပါလား
1: ။
0: ယုတ်မှာလည်းပါရှိတယ
1: ်
0: ဝေဒနာမှာသိတယ်ပညာမှာသိတယ်သင်္ခါရမှာဝိညာဉ်မှာ
1: အဲ
0: စိတ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်လည်းဖြစ်ပြရှိတယ်အဲ့ဒီလိုတရားဓမ္မတွေကခန္ဓာကိုယ်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်တို့ဘုရားဘာသာဖြစ်ခဲ့လို့ရှင်ရှင်ဘုရားယူပါဘုရားအမြင်နဲ့ဘုရားယူပါခန္ဓာကိုယ်ကြည့်လိုက်ဖြစ်ပြမြင်လို့ရှင်အဲ့ဒီကျမှဘုရားဘာသာဖြစ်လာဖြစ
1: ်
0: နမောယံဖြင့်ဘုရားသံဃာဗုဒ္ဓဘာသာပဲလို့ဆိုလိုက်ပါဦ
1: း
0: အမေကဗုဒ္ဓဘာသာမကျွတ်ရလေဒီယူယူတာပါပဲဒီယူယူတော့ဘာတော့ဘုရားပုံချိတ်ထားတယ
1: ်
0: ဒါတော့ဖြစ်နေတယ
1: ်
0: ဝန်တဲ့ကအယူဟုတ်ပါရဲ့လေပုံချိတ်တယ်နဲ့ပဲဖြစ်ရတော့ပုံချိတ်တော့ခရိတ်ဆိုင်ကလည်းဒီပုံချိတ်ချိတ်မှာပေါ့ဗျာမချိတ်ပဲဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါနဲ့သူဗုဒ္ဓဘာသာယူလို့ဆိုတော့ကအဲဘုရားယူကသူဒီယနေ့သေးသေးချာချာဖွင့်ပြောတယ်ငါယူကတော့ကွာတဲ့ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာဝင်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာကလောကကြီးထဲမှာရှိတယ်လို့ငါယူတယ
1: ်
0: အဲ့ဒါငါယူပဲတပည့်က
1: ြ
0: ဖြစ်ပြည့်တာရှိတယ်လို့ယူရယူပါအဲခန္ဓာငါးပါးမှာဘာသာလင်ရှိတယ်အဲခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပြတရားသာရှိတယ်လို့ယူတဲ့ယူပါငါယူပဲလို့ဘုရားကအဲ့ဒီဝိသဘုံနာပြောလိုက်ပါဒါဖြင့်တို့တို့တော့ဖြစ်ပြတာရှိတို့တို့တော့ခန္ဓာထဲမှာဘာရှိတယ
1: ်
0: ဓမ္မရူယူပါဒါနဲ့ဘုံနာကမကျေနပ်တာနဲ့သူစိတ်ထဲမှာဘုရားယူကတော့ဖြစ်ပြတာရှိတယ်ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပြတရားသာရှိတယ်ဒါဒါသူ့ယူသူ့မြင်တယ်ဒါပြန်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေဗုဒ္ဓဘာသာယူဆိုတာသဘောကျတယ
1: ်
0: ဖြစ်ပြမြင်မှဘုရားယူသဘောကျတယ
1: ်
0: ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေမြင်နေသေးလို့ရှင်မဟုတ်သေးဘူးကွာဒါနဲ့ဘုန်းသားဆက်မေးတာလေတခါကျွန်းနတ်ထောင်သမ္မာဘူးဒါရင်ရှင်ကောဓမ္မတဲ့ဤကဲ့သို့ခန္ဓာ၅ပါးဒီဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲရှိတယ်လို့ယူတဲ့ယူပါရှင်ကြီးကတော့မယူလို့ဆိုတော့ဒီယူယူဒီလိုယူနေတော့ဒီလိုရှုပြီးဒီလိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဒီလိုမြင်နေတော့ဘာများကျေစုရှိတော့ဘုနာချက်မေ
1: း
0: အိုးဒီလိုမြင်နေတဲ့ခါကျတော့ကွာတဏှာမာနဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးတကလားတဲ့ဥပါဒါပြုတ်တကွာတဏှာမာနဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးဥပါဒါပြုတ်ကွာခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ပြနေနေပါတဲ့အဲကနာမာနချုပ်ပြီးဥပါဒါဖြစ်တယ
1: ်။
0: သဘောကျ။ကနာမာနချုပ်ပြီးတော့ဟောကနာမာနဒိဋ္ဌိဆိုတာပြုတ်ပြီးဒီကလာဥပါဒါချုပ်ကွာ။ရိမ့်မိကြ
1: ။
0: ဟောဒါဖြင့်သူတို့ဒကာရမတွေဘုရားသခင်ကိုရမကြီးအယူတိုင်းဆရာဘုန်းကြီးကဝေဒနာလည်းဖြစ်ပြရှိကြတယ်။စိတ်ကိုရောဖြစ်ပြပါ။အဲလက်ပေါ်ရတဲ့ဟူသည့်ပါရှိကြခိုင
1: ်း။
0: အင်းဒါဘုရူယူပါလေ
1: ။
0: အင်းဒီယူယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာချုပ်ကြလဲ
1: ။
0: တဏှာမာနဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးဒီကလာဥပါဒံရုပ်သိမ်းတယ
1: ်
0: ။သဘောကျ
1: ။
0: တဏှာမာနဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးဒီကလာ
1: ။
0: သဘောကျ။တဏှာမာနဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးဒီကလာ
1: ။
0: ဥပါဒံရုပ်သိမ်းတယ်ဆိုတော့ဥပါဒနာပြည့်စရာကာမဘောပေါ်သေးရဲ့
1: ။
0: ဘဝတရင်ကံကုန်သွားတယ
1: ်။
0: ကံကုန်သွားလို့ရှိရင်ကာမဘဘဝပြည့်စရာဇာတိလာဦးမလား
1: ။
0: အော်ဒါဖြင့်ဇာတိဒုက္ခစပြီးချုပ်နေရဲ့
1: ။
0: မဆုံးနိုင်ဘူးလ
1: ား
0: ။ဒါလိုပဲဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဘုံနာကရှင်ဘုရားတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားတဲ့ရှင်ဘုရားကဖြစ်ပြလို့ရှိရတဲ့အယူဟာငါဘုရားရဲ့အယူလို့ဆိုတော့ဒီလိုယူယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာယေရှုရှိတယ်လို့မေးတော့ဘုရားကတဏှာမာနဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးဥပါဒံပြုတ်ကွာ
1: ။
0: ဘုရားဖြေလိုက
1: ်
0: အဲ့ဒါကဓမ္မတွေကသူ့ချက်ပြီးဆရာဘုန်းကြီးပြောတာကိုယူလိုက်တော့ဥပါဒံပြုတ်ရင်ကံပြုတ်တယ်မှန်ပါဗျာကံမဘောဖြစ်ဆရာ
1: မှန်ပါဗျ
0: ာအဲကံပြုတ်ဘောဇာတိလာခြင်းလို့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဇာတိမှမရှိဘဲနဲ့ဇရာလာခြင်းလို့ဘောမှန်ပါဗျာမလာတော့ပါဘူးဆိုတော့ဩဇာတိချုပ်ရနိဗ္ဗာန်မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဇရာချုပ်ရ
1: မ
0: ှန်ပါဗျာအဲမရဏချုပ်ရမှန
1: ်
0: ပါဗျာဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မဖြစ်ပြကုန်မြန်မာဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်မှနိဗ္ဗာန်ကိုသဘောကျမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဒိဋ္ဌိမပြုတ်
1: ဘူးမှန်ပါဗျာ
0: ဘောလားဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မက နိဗ္ဗာန်သဘောကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒိဋ္ဌိပြုတ်မှာနဂိုးကနိဗ္ဗာန်လိုချင်ပါလေဆိုတာဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလိုချင်တာရိုးရမှာဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအမှန်မှာဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတဲ့ဓမ္မတွေသင်ညာပြုတ်အဲသီရဏပြုတ်ပွားများလို့ပဲပြုတ်ပြုတ်ပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြင့်အင်းဒါတွေကဖြစ်ပြတည်ပဲနိဗ္ဗာန်မှပဲခိုင်မြဲမှာပဲဟောသူ့အလိုသဘောကျဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့အလိုနိဗ္ဗာန်သဘောကျဒိဋ္ဌိမပြုတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုနော်သဘောမရဘဲနဲ့သူတို့ဆူတောင်းနေတာဘာပါလဲလုံးမေးကြရင်မင်းလည်းပြောကြရိုးရာအလုံးလုံးတာဩခင်ဗျားတို့ကဆရာဘုန်းကြီးကဆွဲနေတာရိုးရာကြီးပြပက်ရောက်ဆွဲထုတ်ရိုးရာနဲ့သေသွားမဆိုးလို့တကယ်ကျွေရရိုးရာပြင်မဲ့ရောက်ဆွဲထုတ်နေရသေးတယ်ရိုးရာကလည်းအမှန်ကြောက်ရကောင်းတယ်အုံဆွဲတဲ့မျိုးကအုံဆွဲရိုးရာဗျမဆွဲဘူးလားအဲလူမှားလို့ရှိရင်ပြင်ကရှင်များကျွတ်သက်ပြီးရစ်ပူဆိုရတယ်ဆိုတာရိုးရာကမှအတော်နှိမ့်ချက်တာမနှိမ့်ချက်ဘူးလားအေးအောက်စီကြပြန်လို့ရှိရင်ငရနဖာတို့တင်ရတယ်ရှိကြအဲရိုးရာနှိမ့်ချက်ထားတာလွယ်သလားဗျအဲရိုးရာတော်ကြောက်ရမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒီကဆွဲထုတ်နေရတာရင်းမိဘူးလားကဲဒါပြန်ကြရမှာတို့ခင်ဗျားတို့ငခုကဘုရားဘာသာဆိုတာနိဗ္ဗာန်တော့ဖြစ်တောင်းရတာပဲအဲဟုတ်လို့ကျင်တာလားသမီးတော်ဘယ်နဲ့ကြောင့်သူရိုးရဖြစ်နေတဲ့တုံးဆိုတော့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘဲနဲ့လိုချင်နေတာဒိဋ္ဌိပြုတ်မှသာလျှင်ဩဒီဥစ္စာကဖြစ်ပြက်ကိုမြင်တော့ဩဖြစ်ပြက်တာရှိတယ်အနိစ္စတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကပြုတ်မသွားဘူးအင်းဒီအနိစ္စနဲ့ပြန်မနေခြင်းပါဘူးအနိစ္စသွားပါတော့မှဆိုတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မသွားခြင်းဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သွားကိုမသွားခြင်းဘူးဆိုတာသေးသေးချာချာပေါ်လာတယ်ဒါကြောင့်ဒီဝိတုကိုထုတ်လာတာဒိဋ္ဌိပြုတ်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်မနော်သောတပ္ပရိမရတယ်ဆိုတော့သောတပ္ပရိမဒိဋ္ဌိထုတ်ရတယ်ရှင်းပြီနော်ကောင်းပြီဒါနဲ့ဘုရားယူတော့ခင်ဗျားတို့သိပြလားခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်တဲ့ဖြစ်ပြလို့သိနေတဲ့ယူဟာငါယူပဲခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်နော်ဖြစ်ပြလို့သိနေတဲ့ယူဟာဒါရင်ဘုံနာဆက်မေးတာကိုသဘောကျလားအဲဒီယူယူတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်ပြလို့အယူရှိပြီးရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြကြည့်ပဲလို့ဒီယူယူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပေးသွားတော့ဘယ်ဘယ်လိုကျေးဇူးရှိတုံးဆိုတော့ဘုရားကဥဒနာမနာဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးဥပါဒံချုပ်တကွာဘာလဲတော့အဲ့ဒါကဓမ္မရည်ဉာဏ်ဖြန့်လိုက်ဒီတဲ့ကဥပါဒနာပြည့်စရာကမ္မဘဝကမ္မဘဝပြည့်စရာဩဥပါဒံပြုတ်တဲ့ကကံလာကကမ္မလာယဇာတိကဩဒါဖြင့်ကံကုန်တာလေကံတို့သိမ့်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်တဘောကြဥပါရံပြုတ်တာလေအင်းဇာတိပြုတ်တာဗျာဝရဏပြုတ်တာသောကပရိဒေဝပြုတ်တာဩနိဗ္ဗာန်ဆိုတာတရားဓမ္မတို့ဖြစ်ပြမြင်ပြီးဒီကရဖြစ်ပြတာရှိတယ်ဆိုတော့မှဉာဏ်ကကြောင်းပြီးဒီကရဖြစ်ပြသေးတဲ့ဉာဏ်ကတော်ပြီဒီခန္ဓာကြီးမရကျင်တော့ဘူးဖြစ်ပြနေတဲ့ခန္ဓာကြီးဘာလို့ကိုတော့ခဏခဏငွေခဏခဏသိနေတဲ့ခန္ဓာကြီးရတယ်လို့ဘာကျေးဇူးရှိတယ်ဒီတိုင်းကိုညာနေမှာမလာဘူးလားတို့ရတော့လာတော့ဒီဖြစ်ဖြစ်မရှိတဲ့နေရာသွားပါတော့မယ်ဆိုတဲ့ညာသူ့ဟာသူပဲလှဲ့သွားမလှဲ့ဘူးလားလှဲ့တာအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲလှဲ့ဒါအလိုလိုလှဲ့တာလားဖြစ်ဖြစ်မြင်လို့လှဲ့သွားတာအဲ့ဒါကတော့ဒကာဓမ္မတွေကစဉ်းစားလိုက်တဲ့တမာဒိဋ္ဌိရှင်လို့လူချင်းသားဒိဋ္ဌိရှင်ကနိဗ္ဗာန်မှာလက်ပြီးလိုရင်သွားတာဒိဋ္ဌိမရှင်ဒါပြန်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလေဒီခန္ဓာကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလိမ့်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့မရောက်ပါဘူးတချို့ဒီခန္ဓာကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလိမ့်တောင်းတောင်းနေသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအင်းနောက်ဆုံးဘုရားရောက်ပါလိမ့်ဆိုတော့နောက်ဆုံးဘုရားလည်းတွေ့ရအောင်မရောက်လို့ရောက်အောင်မယ်ဆိုဘယ်နဲ့ရောက်မှာလဲသဘောကျနောက်ဆုံးလူဘဝနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလိမ့်နောက်ဘဝနဲ့ဟာလူဘဝနဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်မှာပါဘူးနတ်ဘဝနဲ့မရောက်နိုင်ပါဘူးဆိုတော့ပေါ်လာ gain တာပြေကဓမ္မတို့ပုံနာမေးတဲ့ချက်လဲခင်ဗျားတို့တော်တော်သဘောပါတဲ့ပုံနာပဲဒါခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ဖို့ဖြင့်ဩဒိဋ္ဌိပြုတ်မှနိဗ္ဗာန်ကိုကြိုက်တယ်ဆိုတာသိကြတော့သိကြကြဒါနဲ့ပုံနာကချက်မေးတယ်ဓမ္မတို့ ။ဟုတ်ပြီတဲ့ရှင်ကြီးကတော့မှဒိဋ္ဌိဒီယုံနာတွေကိုဖြစ်ပြဖြစ်ပြတာရှိတဲ့အယူပါ။ရှင်ပြားဤအယူလို့ဆိုတော့ဒီယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဏှာမှန်တဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးကြလားဥပါဒံချုပ်တယ်လို့ပြောတော့ဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်များသွားဖြစ်တယ်ဒီလိုကိုနေတာ
1: ။
0: ဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျတဲ့ခင်ဗျားတို့သိထားတာကဥပါဒံချုပ်ရင်ဘာရောနိဗ္ဗာန်ဥပါဒံချုပ်တော့ကံချုပ်တယ
1: ်
0: ကံချုပ်တယ်လေအဲကျတော့ကနိဗ္ဗာန်သိထားတယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားလို့ပုံနာကဒိဋ္ဌိမပြုတ်သေးတဲ့ပုံနာဖြစ်နေတယ်ဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားဖြစ်တယ်ကိုမေးတာသဘောရလားဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ
1: ်
0: ဘယ်သွားဖြစ်တယ်လို့မေးတော့ဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်ပုံနာမှာဒိဋ္ဌိရှိမရှိဥပါဒံထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားဖြစ်တယ်လို့မေးတော့ဘုရားကဘယ်သွားဖြစ်တယ်လို့ငါမဖြေဘူးกว่า
1: ဟော
0: ဒါပေမဲ့မဖြစ်ဘဲနေလားလို့ချက်မေးပြန
1: ်
0: မဖြစ်ဘူးလို့လည်းငါမဖြေဘူးกว่าသဘောကျလ
1: ား
0: ဒါပေမဲ့ဖြစ်ကြည့်တယ်မဖြစ်ကြည့်တယ်လားလို့မေးပြန်ဒီလိုလည်းငါမဖြေဘူးกว่าမဖြစ်ကြည့်တယ်ဖြစ်ကြည့်တယ်လားလို့မေးလိုက်ပြန
1: ်
0: ဒီလိုလည်းငါမဖြေဘူးกว่าဘုရားသခင်ဗုဒ္ဓမြတ်ကြီးလေးလူလုံးဖြေရလ
1: ား
0: ဥပါဒံထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသွားတယ်ဆိုသွားတယ်ဆိုတော့သတ္တရတွေဖြစ်နေတာ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: တိတ္တဝခဏတွေကသိကြတာဥပါဒံထုတ်တော့ဒုက္ခတွေကိုမသိဘူးလား။မှန
1: ်ပါဗျ
0: ာ။ဟောဒုက္ခသိတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲ။ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခသိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပဲမျက်မှောက်ပြုသွားတယ်
1: ။မှန်ပါဗျာ။
0: ခန္ဓာရှိဆုံးခန္ဓာမရှိတော့ဒုက္ခသိတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲရောက်သွားတယ
1: ်။
0: မှန်ပါဗျာ။မဆုံးနိုင်ဘူးလား။မ
1: ှန်ပါ
0: ဗျာ။ဒါနဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အဲ့ဒါသဘောကျ။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: ဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သွားသလဲဘာဖြစ်သေးလဲမေးပြီ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဟုတ်ရိယာမေမေခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုသွားဖြစ်နေတာတုန်းကမေးပါပဲမှန်ပါဗျာမမေရေကမေးတော့ဒီတိုင်းဟိန္ဒူကမေးရင်ဟောဒီတိုင်းမေးမှာသူတို့ကမြန်မာဘုံသွားဖြစ်တယ်ဒီလိုလာကြံလာမှာပေါ့ဗျာရှင်းမလားအဲ့ဒီလိုဖြစ်စရာမရှိပါဘူးဒီကဓမ္မတို့ဒုက္ခတွေရှုပ်သွားတာပဲမှန်ပါဗျာဥပါဒံရှုပ်တော့ဘာရှုပ်လို့မှန်ပါဗျာအဲကံရှုပ်ကံရှုပ်တော့ဇာတိဒုက္ခမှန
1: ်ပါဗျ
0: ာဇရာဒုက္ခ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲပြာတိမရဏဒုက္ခမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: သောကပရိဒေဝဒုက္ခရောမလားအဲ့ဒါချုပ်သွားတဲ့ချုပ်တော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မသိဘူးပုံနာကဒိဋ္ဌိမပြုတ်သေးတော့ဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားသလဲဘယ်သွားဖြစ်သလဲမေးလိုက
1: ်
0: သဘောက
1: ျ
0: ဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ
1: ်
0: ဘယ်သွားလဲအဲဘယ်သွားဖြစ်သလဲမဖြစ်ဘဲနေလားဖြစ်ရှိတယ်လဲမဖြစ်ရှိတယ်လားမဖြစ်ရှိတယ်လဲဖြစ်ရှိတယ်လားဒါကအောင်ဘယ်နှချက်မေးချာလေးချက်မေးချာလေအဲ့တော့ဘုရားခင်ကိုရမကြီးကဘယ်ဖြစ်တယ်လို့နာမဖြစ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တော့ရှင်ကြီးဃောရမတဲ့ငကိုတော့ကကျုပ်မေးလာတဲ့အသွားတွေဟာရှင်ကြီးဃောရမတဲ့ကျုပ်နဲ့အမေးဖြေလောက်လာတယ်အမှန်ဖြေဖြစ်တယ်အခုတော့ဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သေးသလားမေးတော့လဲဘယ်သွားဖြစ်သလဲဆိုတော့လဲဒီလိုလဲငါမပြောဘူးဒီလိုလဲဘယ်ဖြစ်တယ်လို့ငါမဆိုလိုဘူးဆိုတော့လေးချက်သလုံးမဆိုလိုဘူးဆိုတော့ကျုပ်တော့ပြန်ဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဟာဘယ်လိုလုပ်ပြီးဘယ်လိုသဘောကျရမလဲဆိုတော့ဥစ္စာကျုပ်ညံတုံးပြီးတွေ့သွားပြီတဲ့ဒါသဘောမကျနိုင်ဘူးသဘောက
1: ျ
0: ညံတုံးသွားပြီတွေ့သွားပြီတဲ့သဘောမကျတယ်လို့တဲ့ကြည်စမ်းတဲ့အရမ်းကဒိဋ္ဌိရှိရင်နိဗ္ဗာန်သဘောမကျဘူ
1: း
0: ဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီမှာကိုယ်ကပါနေတာညံတုံးသွားပြီတဲ့သူတွေ့သွားပြီတဲ့သူကလည်းကျုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသွားလို့ဆိုတာမေးမရတယ်နဲ့သူညံတုံးသွားပြီဆိုတဲ့ကဒဂရမတွေဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုအေကံသဘောမကြဘူးဆိုတော့ပေါ်လာပေါ်လာဘူးလားဒဂရမအရေးကြီးနေပါလားသူခုခဏပြေလိုက်တော့ရှင်ကြီးကောင်းမှကျုံနေအစကားတွေကမေးတယ်လောက်ပြီးဒီကလာလာတဲ့ဥစ္စာဟာတဲ့တော်တော်ပဲပြည်ပြည်ပြည့်ပြည့်နဲ့သဘောကျရပါလေအခုတော့ပြန်သူဟာဥပါဒံထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားဖြစ်သလုံးမေးတော့ဘယ်သွားဖြစ်တယ်လို့ငါမဆိုဘူးလို့ဆိုတဲ့ကစကားကစပြီးကကျုပ်ဖြင့်အလုံးစုံညာလည်းမပြေတော့ဘူးတဲ့သူ့မှာညာတုံးတော့ပါပြီဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဒီသူဗုဒ္ဓံတိုင်းပြီးဒီကလာဒီပြောကြီးပြောလိုက်ပါလဲမလို့ဆိုဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်မဟောမကြဘူ
1: း
0: ရှင်းမလားဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ
1: ်
0: အဲဒါကြောင့်ခေါင်းကစချီခဲ့တဲ့သဘောတကယ်ကျွေးရိပ်ပြီးရောပေါ့ ဒိဋ္ဌိမပြုဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါလေရောက်ပါလေပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတကယ်လို့ရှင်လားဟုတ်ပါရဲ့လ
1: ား
0: ဟုတ်ပါဘူးပါပါလိုက်တာဖြင့်အင်းဒိဋ္ဌိထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လေဩယုံနာဖြစ်ပြတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်ပြမြင်ဖို့ဗျာဒိဋ္ဌိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဩယုံနာဖြစ်ပြဘယ်ဒုက္ခသစ္စာပဲအင်းဥပယုံနာဖြစ်ပြရှိတော့ဥပါရဏချုပ်တော်ဘူးလားသူချုပ်တော့간ချုပ်တော့နောက်ယုံနာဖြစ်ပြတယ်လာသေးတယ်အင်းဒါနောက်ဒုက္ခသစ္စာတွေချုပ်သွားတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုသဘောက
1: ျ
0: ဒုက္ခရောက်သွားတာကိုဆိုတာသဘောမကျဘူ
1: း
0: ခေါင်းကဒိဋ္ဌိပြုတဲ့ပုံနာကတော့အင်းရေကြီးတော်မှာတဲ့ဥပါဒံပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားလို့ဆိုတော့ဒါလည်းငါဘယ်သွားဖြစ်တယ်လို့ငါမပြောဘူးဆိုတဲ့ကူကကျုပ်ပြန်ညံတုံးပြီးကလာတွေ့ရသွားတော့တာပဲနိဗ္ဗာန်သဘောကျတယ
1: ်
0: ခင်ဗျားတို့ကြိုးရတာဒိဋ္ဌိပြုပြီးတော့နေတော့အဲဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပါဒံကချုပ်တယ်ဒိဋ္ဌိကတဏှာဟုတ်ဗျတဏှာချုပ်တယ်ကဥပါဒံချုပ်တာပေါ့ဥပါဒံချုပ်တော့ကံမချုပ်ဘူးလားကံချုပ်တော့ဇာတိဇရာမရဏတွေကချုပ်တော့ဘယ်သွားလို့မေးတော့ခင်ဗျားတို့ဘယ်နဲ့ဖြေကြမလဲဒုက္ခတွေချုပ်ရင်းရုပ်သိမ်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲလို့မဆုံးနိုင်ဘူးအဲ့ဒီဒုက္ခချုပ်ရင်းရုပ်သိမ်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တာပဲရတာပဲမဆုံးနိုင်ဘူ
1: း
0: ဒါဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဗျဒိဋ္ဌိပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ခေါင်းကအင်းဥပါဒံကျဲဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖြစ်ရှုနေတော့ကိုဒိဋ္ဌိကမပြုတ်ဘူးလားပြု
1: တ်ပါဘူး
0: ပြုတ်တော့ဒိဋ္ဌိကနာပြုတ်သွားတော့ဥပါဒံကနောက်ကလာသေးတယ
1: ်
0: ကံရောဇာတိတရမရဏအဲ့ဒါပါခေါ်ရအောင
1: ်
0: ဟောနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီတန်းဒိဋ္ဌိဥပါဒံတို့ပြုတ်သွားကြတဲ့ကိုကနိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲဒါကဒိဋ္ဌိပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်သဘောက
1: ျ
0: ခေါင်းကဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ပုံသားကဘယ်သွားဖြစ်ကြုံမေးတော့ဘယ်တော့ဖြစ်တယ်လို့ငါမဖြေဘူးလို့ပြောလိုက်ကြတယ်ကွာဒါဖြင့်သူညာတုံးပါပြီ
1: ။
0: ရှင်ကောင်းနဲ့ပြောရတာသူဖြင့်အစကပြေဖြစ်တယ်လို့အခုတော့ဖြင့်ဘာမှမပြေဖြစ်တော့ဘူ
1: း
0: ။ချက်သေးဆုံးလိုက်တော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီသုံးလုံးသဘောကျပါလိမ့်မလို့လို့သဘောမကျပါလိမ့်မလဲအပေးထုတ်ပါ။ဒိဋ္ဌိမပြုတ်လို့ပဲဒကာတစ်ဖြေရမယ်။ရှင်းမလား။ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေအမှန်ကန်ကောင်းတာ
1: ။
0: နကုလိုခြင်းနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာဘယ်လိုသဘောပါလဲ
1: ။
0: ဒိဋ္ဌိလည်းမဖြစ်ဘူး။မှန်ပ
1: ါဗျာ။
0: ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့နေလည်းမရဘူ
1: း။
0: မရတော့သူလိုခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာခုနကအဂိဝဆလိုပဲတဲ့။နိဗ္ဗာန်လည်းတွေ့ပါရဲ့သူညာတုံးပြီပြောတာ။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: သဘောကျ
1: ။
0: အမှန်တမ်းမလဲနာဘူးလား။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။ဒါနဲ့ပဲတဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကမင်းကညာတုံးပြီလို့မင်းကငါလျှောက်တယ်တဲ့ရှင်ကောရမေပြောရတာအစအမှန်ပြေးပြေးလေအခုတော့ညာတုံးပြီတွေ့ဝေသွားပြီဘယ်နဲ့မှကျုပ်မေးရတာမရှိတော့ဘူးလို့ပြောလိုက်တော့မင်းဒီအခုပြောတဲ့ဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွားရဘယ်သွားတော့ဆိုတာမင်းမေးတဲ့ဥစ္စာသံမြင်ညဆရာသမားနဲ့သံမြင်ညကိုယ်ကိုယ်ရှိကပြီသံမြင်ညအယူဝါဒနဲ့ဒါသဘောမကျဘူ
1: း
0: ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မှသဘောကျမလို့လို့မေးတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသဘောကျမကွာဘုရားရှင်းထုတ်လ
1: ား
0: ဒီနိဗ္ဗာန်သဘောကျဘုရားဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မှသဘောကျနိုင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါကိုဖြစ်တာတွေဖြစ်တာတွေကပဋိစ္စသမုပ္ပါတွေပဲလို့သိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှပါတယ
1: ်
0: နားလည်မှာပဲဆိုတော့အဲ့တော့မင်းပဋိစ္စသမုပ္ပါနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မင်းရှားအောင်ဓမ္မနိဗ္ဗာန်သဘောကျမယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိချုပ်အောင်ဓမ္မနိဗ္ဗာန်သဘောကျမယ်ပြောတယ
1: ်
0: ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ရင
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်သဘောမကျနိုင်ဘူးလို့တရားအောင်သိချင်ဟောပြီပရိစ္ဆေဘုရားနားလည်အောင်လုံးဝကပညာရှင်များရှိကပေးတဲ့ကာလဒီဥစ္စာကျူးစောင်းဓမ္မမင်းတွေကလည်းဆိုလို့ချင်းပြည့်ဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသွားရတဲ့သဘောကျမယ
1: ်
0: ဥပါဒံချုပ်တော့နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်သူကသဘောကျတယ်လားကောင်းတာမကြတော့မင်းပြိဿဘုရားနားလဲတဲ့ဆရာကိုကပ်ပါဦးအဲ့ဒါမှမင်းဒိဋ္ဌိပြုမယ်ဒိဋ္ဌိပြုမှနိဗ္ဗာန်သဘောကျမယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ဘုရားသေချာပြေးတယ်ဆိုတော့ကျေနပ်ပ
1: ါ
0: နောက်တော့ဒိဋ္ဌိပြုပြီးကလာနိဗ္ဗာန်သဘောကျဖို့နှက်ပြန်တော့သူအကျေဟောလိုက်မယ်နော
1: ်
0: ကဲရင်လေးဒီရင်တော့ကြရယ
2: ်ပဒါနရဲ့ပယောဂရဲ့ဝိသေသပဒါနဆိုတာကဘာလဲနော်အာရဒဝရိယတကာယောပိစိတ်တံမိကမဏိယဟောတိဣဒံပဒါနံအာရဒဝရိယတအပြင်းအထံကြိုးစားအထုတ်အပ်သောလုံးလဝရိယရှိသောယေနာ ဝရိယရံပိနအကျဉ်ကြိုးစားအထောက်ခြင်းဝရိယရံဗတ်တဖြင့်အရဒဝရိယသအပြင်းအထံကြိုးစားအထောက်လျက်ရှိသောယောဂီနောယောဂဝသရယဟန်တော်ဤကာယောပိရူပကာယတိ၎င်းစိတ်တံပိစိတ်တိ၎င်းဝါနာမကာယတိ၎င်းသမဏိယအာနာပါနဘာဝနာအမှုအခဏ်းများလျက်ရှိသည်ဟောသည့်ဖြစ်ဣဒံဤရူပကာယနာမကာယဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကိုယ်စိတ်တို့ဤဘာနာဘာနာဘာဝနာအမှုအားခညာကြောင့်ဖြစ်သောဝရိယရံဗတ္တိပဒါနာပဒါနာမိဤပဒါနာဆိုတာကဘာကိုပဒါနာခေါ်တယ်လို့မင်းတော့ကျိုးစားအထောက်နေတဲ့ဝရိယဓာတ်ကိုပဒါနာအာရမ္ဘဝရိယဓာတ်နော်ကျိုးစားအထောက်နေတဲ့ဝရိယဓာတ်ကိုပဒါနလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပဒါနကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲအမြင့်အထအာနာပါနဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုစီးပြန်ပွားများကြိုးစားအထောက်နေတဲ့ယောဂဝဇရယဟန်တော်ရဲ့ရူပကာယနာမကာယလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယုတ်တရားအပေါင်းနံတရားအပေါင်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးဒီအာနာပါနဘာဝနာအမှုနဲ့အခန့်သင့်ဖြစ်နေအဖြစ်လို့ဒီလိုအခန့်နေပြရတယ်လို့မင်းရင်ကြိုးစားအထုတ်နေတဲ့လုံလဝရိယဓာတ်ရဲ့စွမ်းအားကြောင့်အခန့်နေဖြစ်သွားတယ်နော်အဲဒီလိုအခန့်နေဖြစ်သွားအောင်ပြုပြင်ဖန်တီးပေးနေတဲ့လုံလဝရိယဓာတ်ပဲကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးကအာနာပါနဘာဝနာလုပ်ငန်းရမှအခန့်နေဖြစ်နေအောင်ပြုပြင်ဖန်တီးပေးနေတဲ့ကြိုးစားအထုတ်မှုလုံလဝရိယဓာတ်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲပဒါနာပယောဂသရကဘာလဲအာရဒဝရိယတာဥပကိလေသာပဟိယံတိဝိတေကဟုပသမန္တိအယံပယောဂောအာရဒဝရိယတာယေနာကမထာဏနုယောဂေနအကျဉ်အာနာပါနဘာဝနာကမထံကိုစီးပြန်အထုတ်ခြင်းဖြင့်အာရဒဝရိယတာအပြင်အထံကြောသာအထဝါသောဝရိယစီသောယောဂယောဂိနောယောဂဝဆရယဟန္တော်ဤဥပကိလေသာစိတ်ဤညဉ့်ညူးကြောင့်ဖြစ်ကြကုန်သောនិဝရဏတို့ကိုဝါនិဝရဏတို့သည်ဝိခမ္မနာဝတိနာဝိခမ္မနာပညာစွာဖြင့်ပိဟန္တိပေထအကုန်ဤဝါကင်းကိုပေအကုန်ဤဝါကင်းကိုဤရောယဝထိုကဲ့သို့និဝရဏတရားတို့ဝိခမ္မနာပဟံအဖြင့်ကျင်း၍သွားသောကြောင့်သာလျှင်ဝိတေကာကာမဝိတေစရမိစ္ဆာဝိတေကြံသိစိတ်ကုမှုတို့သည်ဥပါဒမန္တိအထုသဖြင့်ဉာဏ်ဤရသွားကြလေကုန်၏အယံဇာနာတိကမတာဟိအထုပုတောကမထာနာလူယောကောဤအာနာပါနာဇံကိုရရှိခြင်းဤအကြောင်းရင်းဖြစ်၍ဖြစ်သောကမအာနာပါနာဘာဝနာကမထံကိုကြိုးစားအထုတ်ခြင်းသည်ဘယောကောဘယောကမိဤအဲဒီတော့ဘယောကဆိုတာကဘာကိုဘယောကလဲလို့မေးလို့ရှိရင်တော့အာနာပါနာဘာဝနာအာနာပါနဇံကိုရခြင်းအကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့အာနာပါနဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုကြိုးစားအထုတ်နေတဲ့လုံလဘယောဂသည်ဘယောဂကြီးတယ်အဲ့ဒီဘယောဂကြောင့်ရနိုင်တဲ့အကျိုးတွေကဘာတွေလဲလို့မေးရင်တော့သိရဲ့ညဉ့်ညူးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဥပကိလေသာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့និဝရဏအညီအကျင့်တွေကိုဒီဘယောဂကဝိခမ္ဘနာအဖြစ်ခတ်ကြကြခွာထားနိုင်တဲ့ပယ်ထားနိုင်တဲ့အစွမ်းအားရှိခွာထနိုင်တဲ့ပယ်ထနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့အတွေ့အကြောင်းဘာဖြစ်လဲကာမဝိတက်၊ဗျာပါဒဝိတက်၊ဝိဟိင်္ဂဝိတက်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အာယုငါးပါးကာမဂုဏ်တရားတွေကိုအာယုငါးပါးကာမဂုဏ်တရားသက်ရှိတဲ့မယ်ကာမဝတ္ထုအစုစုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြံစည်စေကုဟုလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကာမဝိတက်သူတို့ဘာတို့ကိုသင်ချင်းပြည့်စည်အောင်ကြံစည်စေကုဟုလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဗျာပါဒဝိတက်ရဝတိကိုညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်ဖို့ရန်ကြံစည်စေကုဟုလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိဟိင်္ဂဝိတက်အဲ့ဒီမိစ္ဆာဝိတ္တတိလည်းငြိမ့်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲနိဝရဏအညစ်အကြေးတွေငြိမ့်သွားတယ်နော်ကာမေသန္တနိဝရဏဗျာပါဒနိဝရဏသီနမိတ္တနိဝရဏဩဒိသကုက္ကုသနိဝရဏဝိသိကိစ္စနိဝရဏလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နိဝရဏ၅ပါးဝိခမ္ဘနအနေအဖြင့်ငြိမ့်သွားတယ်ဝိခမ္ဘနဆိုတာကတော့အကျွတ်မဲ့ပဲတတ်ထားတော့မဟုတ်ဘူးခန့်ကြကြဥပဇ္ဇရတမာတိနေမြေလောက်ကနေစပြီးတော့အပ္ပနာသမာဓိနေမြေတလျှောက်ပေါ်ခါကြကြခွာထားနိုင်တဲ့စွမ်းအားပြောတာပဲနော် အဲဒီတော့ဥပကိလေသာတွေငြိမ့်သွားခြင်းကြောင့်ဥပကိလေသာရှိမှဖြစ်ပေါ်ခွင့်ရနိုင်တဲ့ကာမဝိတ္တစတဲ့မိစ္ဆာဝိတ္တဉာဏ်စီစေကုမှုတွေလည်းအာလုံးငြိမ့်သွားတယ်။အဲဒီလိုငြိမ့်သွားကြောင်ဖြစ်နေတဲ့အာနာပါနဘာဝနာကမ္မထံကိုဇံငြိမ့်သွားကြောင်ဖြစ်တဲ့အာနာပါနဇံကိုရခြင်းရဲ့အကြောင်းဇံကတော့နှစ်မျိုးလုံးပေါ့ဥပစရဇံပပနာဇံအာနာပါနဇံကိုရခြင်းအကြောင်းရင်းဖြစ်နေတဲ့အာနာပါနဘာဝနာကမ္မထံကိုကြိုးစားအထောက်မှုလုံးလဗျောကတိဗျောကမြည်တယ်ကဲဝိသေသဆိုတာကဘာလဲအာရထဝရိယသတန်ယောဇနပဟိယံတိအနုတ္တိယပြန်တိဟွန်းတိအယံဝိသေသောအာရထဝရိယသအပြည့်အထံကြိုးစားအထောက်အသောလုံးလာဝရိယရှိသောယောဂိတော်ယောဂဝသရာယဟန်တော်ဤ။တန်ယောဇနာတန်ယောဇင်းတို့ဘုရားတန်ယောဇင်းတို့သည်မေဃပတိပါတိယမညာအစဉ်အဖြစ်သမုဒိတဝတိနအကျွမ်းမဲ့ပေတတ်သည်အစွမ်းအဖြစ်ပရိယန္တိပယကုန်ဤ။အနုတယအနုတယဓာတ်တို့သည်အနုပတိဓမ္မတာပါဒနေနနောတဖံမဖြစ်ခြင်းသောဘုသောရောက်ရှိစေခြင်းဖြင့်ယန္တိဝိကတံတောဘင်္ဂမတ္တဤလိယံစီမှုဘင်သဘောမြဤလီမကျွမ်းမကြံခြင်းကြောင့်အစွန်းအမြင့်မြတ်မကြံမကျွမ်းမကြံကင်းပြောက်ကုန်သည်ဝါမကြံမကြံကင်းပြောက်သောအစွန်းအမြင့်ရှိကုန်သည်ဟွန်းတိဖြစ်ကြလေကုန်၏အယံဤအာနာပါနသမာဓိကိုမှီ၍အစဉ်အတိုင်းရအပ်သောတန်ရောစဉ်ကိုပယ်ခြင်းစသောဤကျေစုသည်ကဝိသေသောဤသမာဓိဤဝိသေသမြည်ပေ၏နောက်ပဲအာနာပါနဇံကိုအခြေခံ၍ပေါ့နော်အာနာပါနဇံသမာဓိကိုဝိပဿနာရဲ့အခြေပါရကပြုပြီးတော့ယုတ်ဒီနန္ဒီသိသိတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြားဖွေတယ်အကြောင်းတရားနေတကွာဒီယုတ်နန္ဒီကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးတွင်တွင်ကြီးဝိပဿနာရှုလိုက်တော့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့ရင့်ကျက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရဲ့အဆုံးနဲ့မဉာဏ်ဤအစဉ်စဉ်ပေါ်လာမယ်ဘုံဉာဏ်ဤအစဉ်စဉ်ပေါ်လာမယ်ဘုမညာဘုံညာကနေဆိုင်ရဆိုင်ရကိလေသာတွေကိုအကျွမ်းမဲ့ပယ်သတ်လိုက်ပယ်သတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတန်ရောစဉ်အနှောင်အဖွဲ့30ဘုံအတွင်းမှာမလွတ်အောင်မယုံနိုင်အောင်နှောင်ဖွဲ့ထားတဲ့တန်ရောစဉ်ကျုပ်အနှောင်ဖွဲ့တွေအလုံးကုန်သွားတယ်အနုတ္တယဓာတ်တွေလည်းနောက်တစ်ဖက်မဖြစ်တော့ချုပ်ချင်းဖြင့်လုံးလုံးချုပ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုချုပ်ငိမ့်မှုသည်အာနာပါနဘာဝနာကမ္မထံကိုပြည့်ပြန်ခြင်းကြောင့်ရရှိတဲ့ဝိသေသအကျိုးတူပဲနော်ဒါကဝိသေသနော်ကဲကောင်းပြီဒီလိုဆိုရင်ဧဝံဣမေတ္တောဓမ္မဧကစိတ္တသအာရမဏနာဟွန်တိနသိမေတ္တောဓမ္မအဝိတ္တဟွန်တိနသစိတ္တဝိခေပံကိစ္စတိပရာနိစ္စပညာယတိပယောကိစ္စအတာတိဝိသေသမတိကိစ္စတိဧဝံဤသို့လျှင်ဧဝံဤသောခမိသောဤဖြင့်တရားသုံးပါးကောင်းသောဣမေဓမ္မနမိတ်ဝင်လေထွက်လေဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဤသုံးပါးကုံသောတရားတို့သည်ဧကစိတ္တသတ္တခုတိသောစိတ်ဤဧကစိတ္တသတ္တချက်တိသောစိတ်ဤဝါစိတ်ခန္ဓာတခုဤပါရမဏအာယုံတို့သည်နဟွန်တိမဖြစ်ကြလေကုန်ဤမေဓမ္မတရားသုံးပါးကုံသောဤမေဓမ္မဤအာနာပါနနမိတ်ဝင်လေထွက်အာနာပါနနမိတ်အာနာပါနနမိတ်ဟုဆိုတဲ့နာတိပြနှုတ်ခမ်းပြဝင်လေထွက်လေဤသုံးပါးကုံသောတရားတို့သည်တရားတို့သည်အဝိတ္တတသမတိအကုန်တိလိနာဟောတိမဖြစ်လေကုန်စိတ်တင်စာစိတ်သည်လိဝိခေပံပြန်လည်ခြင်းသောနခိစတိမရောက်ပေပဒါနိစပဒါနသည်လိပညာယတိထင်ရှား၏ပယောခင်းစပယောကကုတိတာတိတိပိစေဤဝိသေသံမညံဖွဉဏ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားများကိုအတိခေစတိရရှိနိုင်ပါပေ၏။မဒါနခေါ်တဲ့ကျိုးစားအထောက်မှုလည်းသင်ရှားနေတယ်။ဘယောကခေါ်တဲ့ပြည့်စုံရမယ့်အကျိုးတရားတွေပဲနော်။ကိလေသာငြိမ်းဖို့စတဲ့ငြိမ်းချောင်းဖြစ်တဲ့လုံလပြောကကိုလည်းပြည့်စုံစေနိုင်တဲ့မညံဖွဉဏ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားများကိုလည်းရရှိနိုင်ပါလေ။ဒါကြောင့်အာနာပါနာတတိယတာပရိပုဏ္ဏသုဘာဝိတာအနုဘုဗံပရိစိတယထဗုဒ္ဓေနတေတိတာသောဣမံလောကံပပတေတိအဘမုတ်တော်ဝဇန္တိမာပရိသံမိဓမ္မေပါဠိတော်မှာဟောထားတယ်အ အာနာပါနာတ္တိအာနာပါနာတ္တိကိုယထအကျဉ်းသောသောအခြင်းအားဖြင့်ဗုဒ္ဓေနာမြတ်စွာဘုရားသည်နေသည့်တဟောကြားပြတ်တာဆိုဆုံးမတော်မူအပ်၏တထထိုဘုရားရှင်ဟောကြားပြတ်တာဆိုဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းယသအကျဉ်းဟန်တော်သည်အနုပုံကံအရှိအတော်ကိုတည်ခြင်းစသောအစီအရင်ဖြင့်အစဉ်အတိုင်းပရိသိတထံဝခြင်းလေးလာအပ်၏သုဘာဝိတာကောင်းစွာပွားစီအပ်၏ရောဧဝါထောသောအစဉ်အတိုင်းစီဘူးအကောင်းစွာပေါ်များထားအပ်သည့်အဖြစ်ကြောင့်သာလျှင်ပရိဘုံနာ36မျိုးသောဝိသုတို့၏ပြည့်စုံခြင်းဖြင့်အချင်းခံတင်ပြည့်စုံ၏သတုက၄ခု၄လေးလီ16နော်ပရိဘုံနာ36မျိုးသောဝိသုတို့၏ပြည့်စုံခြင်းဖြင့်အချင်းခံတင်ပြည့်စုံ၍နေ၏သောဘေကုထိုယံသည်ဤမှန်လောကဤမိမိရဲ့ခန္ဓာငါးပါးစသောလောကကိုပဗ္ဗတိတိပညာရောက်ဖြင့်ထွန်းလင်းတက်တဲ့စေဤယထာကိံအပကဲ့သို့ဤဟူမူကားအဘတိန်တိုင်းမှဝါတိန်တိုင်းသာသောအညီအကျင့်မှမုတ်တော်လွတ်မြောက်၍လာသောဇာတိမှာဤဝလာခဲ့သောသည်ပဋိသင်္မိဒာမဲ့ပါဠိတော်ကဟောထားတယ်နော်ဒါကြောင့်အာနာပါနတတိကမ္မထံကိုကောင်းစွာပွားတယ်ဆိုတာကဘယ်လိုပွားတာပြောလဲဘုရားရှင်ဟောကြားပြတဲ့ဆုဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းလို့ဒီလိုဝိသေသနာလေးမှတ်ထားနော်အာနာပါနအာထုတ်တိုင်းနိဗ္ဗာန်ကိုရမယ်လို့ပြောသလားမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုအာထုတ်မှရမလဲဘုရားရှင်ဟောကြားပြတဲ့ဆုဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းအာထုတ်ရမယ်အဲ့ဒီအာထုတ်တဲ့အချိန်ခါမှာပြည့်စုံရဘယ်လောက်အထိပြည့်စုံရမလဲလို့မေးရင်36မျိုးသောဝိထုတို့နောက်ဆုံးပြည့်စုံလာရမယ်သတုက၄ခုမှလာတဲ့အတိုင်းနော်သတ္တုကတစ်ခုတစ်ခုမှာအာနာပါနဘာဝနာကမ္မထံစီပြံဖို့ကို၄မျိုး၄မျိုးဖျားဟောထားတော့၄လေးလီ16ထို16မျိုးသောဝိထုတွေပြည့်စုံလာလို့အစဉ်အတိုင်းစီပုထအပွားများထပ်အပ်တဲ့ဒီအာနာပါနဘာဝနာသည်မညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အကျိုးတူကိုရအောင်ရွတ်ဆောင်ပိတ်နိုင်တဲ့သွန်အားရှိအဲဒီလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံပွားများထားတဲ့ယဟန်တော်သည်တိမ်တိုင်းမှာအငြိအတိမ်တိုင်းအငြိအကြည့်တွေမှာလွတ်ကင်းလာတဲ့လာမင်းသည်ဒီလောကလုံးကိုတင့်ထွန်းလင်းတင့်တယ်ဇေလေးရဲ့တောက်ပပြီးနေသလိုဒီယဟန်တော်ဟာလည်းဒီမိမိရဲ့ခန္ဓာငါးပါးဒီဟူသောလောကကိုမိမိရဲ့ပညာအယောင်ဖြင့်ထွန်းလင်းတင့်တယ်ဇေနှိုင်းတဲ့ယဟန်တော်တစ်ပါးဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုပဋိသင်္မိဒာမဲ့ပါဠိတော်ကြီးကဟောထားတယ်နော်ဒါကတော့ဥစဉ်တို့လွှာသောဥပမာအဖြစ်နှလုံးသွင်းပုံပဲနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနည်းစနစ်အရာလောသာဥပမာကတော့ဦးဇင်းတို့ဝင်လေထွက်လေတိရဖြစ်တဲ့နှာတိပြသို့မဟုတ်နှုတ်ခမ်းပြသည်ဘာနဲ့တူလဲတိတုံးနဲ့တူတယ်ဝင်လေထွက်လေဒီဘာနဲ့တူလဲတိတုံးကိုတိုက်နေတဲ့လွှတ်နဲ့တူတယ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတိတုံးနေရာကနေစောင့်ပြီးတော့ဘာကိုကြည့်ရမှာလဲလွှတ်နဲ့တူတဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုကြည့်ရတိတုံးနဲ့တူတဲ့နှာတိပြသို့မဟုတ်နှုတ်ခမ်းပြအထက်နှုတ်ခမ်းပြကနေစောင့်ပြီးတော့လွတ်နဲ့တူတဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုကြည့်ရအဲ့ဒီလိုကြည့်တဲ့အပိုင်းမှာတင်းတုံးကိုဟိုဘက်ကျော်သွားတဲ့လွတ်ဒီဘက်ကိုကျော်ပြီးလာတဲ့လွတ်အဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးကိုမကြည့်နဲ့တင်းတုံးထိတဲ့နေရာမှာတင်းတုံးနဲ့လွတ်ထိတဲ့နေရာကနေစိုက်ပြီးတော့တင်းတုံးကိုထိနေတဲ့နေရာကတည်းကစိုက်ပြီးဒီဘက်ကိုကြည့်ပါအလားတူပဲတင်းတုံးနဲ့တူတဲ့နာတိပြတော့ဟုတ်နှုတ်ခမ်းပြအဲ့ဒီမှာလာပြီးထိနေတဲ့လေကိုသာကြည့်ပါအထက်ကိုလည်းလိုက်မကြည့်နဲ့အပြင်ကိုလည်းလိုက်မကြည့်နဲ့အဲ့ဒီလိုကြည့်တဲ့အခါမှာတတိကမြဲလာလို့ရှိရင်ဘာကိုပြောင်းရမလဲအရှိအတူတည်အောင်ချက်ချူရနော်ရှင်အောင်လည်းတက်တက်မကြိုးစားနဲ့ကြိုးအောင်လည်းတက်တက်မကြိုးစားနဲ့ရှင်ရင်လည်းရှင်တဲ့အတိုင်းသာတည်နေပါစေတွင်ရင်လည်းတွင်တဲ့အတိုင်းသာတည်နေပါစေသို့တော်ဒီနေရာမှာတတိပေးရမယ်အချက်ကဝင်လေကရှင်ပြီးတော့ထွက်လေကဒိုးမယ်ဆိုရင်သူ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်ပလက်လန်တက်ထွက်လေကများပြီးရှင်နေမယ်ဝင်လေကဒိုးနေမယ်ဆိုလို့ချင်းလေသူ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီရှေ့ကိုငိုက်သွားတတ်နော်ဒါကြောင့်ဝင်လေနဲ့ထွက်လေကိုတော့စိတ်ကိုခတ်အေးထားပြီးမျှအောင်ရှူရအဲ့ဒီလိုရှူတဲ့အချိန်ပိုင်းမှာရှင်ရင်လည်းခြေတော့တိနေပါစေတွင်ရင်လည်းတွင်တော့တိနေပါစေလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ထားအဲ့ဒီသတ်မှတ်ချက်ခိုင်မြဲတဲ့အချိန်အခါမှာနမိတ်ပေါ်ခြင်းနဲ့ပေါ်တတ်ရတ္တရောကြာကြာအထုလို့ဒီအခြေတော်မှာလဲဘာဝနာစိတ်ကတဏှာဤတဏှာဤစသည်ဖြင့်ညီဝတ်စွာကတ်နေပါလျက်နမိတ်ကမပေါ်ခဲ့ရင်တော့အစအလဲဆုံးကုထိုင်ပါလေနော်ဝိလေမနာတိပြမှာလာပြီးထိတဲ့အချိန်ခါနေစပြီးတော့နော်ဆုံးသွားတဲ့အသည့်လေကိုပဲကြည့်ပါထိမှုကိုမကြည့်ဖက်လေမှာလဲထိုးနည်း၎င်းပဲ နာရီပြတော့မဟုတ်နှုတ်ခမ်းပြမှာလာပြီးတို့ထိနေတဲ့လေလေးစသည့်တဲ့အချိန်ကနေဆုံးသွားတဲ့အဖြစ်အစအဆုံးအကုန်လုံးကိုသိအောင်လေ့ကျင့်ဝင်လေထွက်လေတော့မှနှစ်ခုလုံးမှာအစအဆုံးအကုန်လုံးသိအောင်လေ့ကျင့်လိုက်ရင်လည်းအဲ့ဒီအပိုင်းမှာနမိတ်ကပေါ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုနမိတ်ပေါ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ရာပထမအတွက်သံမျက်နှာ184မှာဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲဣဒံကမထာနာမနတိကရောတောကတသိနာစီရေနေဝနိမေတင်္စာဩဝိဇ္ဇတိအဝတိတဇာနေကပရိမာဏိတာအပ္ပနာသင်္ခါတာထပနာသတံပိစတိဣဒံကမထာနာဤအာနာပါနကမထံကိုမနတိကရောတောနှလုံးသွင်းရှုပွားလျက်ရှိသောကတသိအချုပ်သောယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်အားတချို့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောတယ်နော်ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းလို့ပြောသလားမဟုတ်ဘူး

လာတ္တိဘဝသေးသောဇာနင်္ဂပရိမာဏိတာဝိဇာရာသာသောကျွန်းသောဇာနင်တို့ဖြင့်တန်သာဆင်းရဲထအပ်သောအပ္ပနာသင်္ခါတာအပ္ပနာဟုခေါ်သောဝိတ္တဟုခေါ်သောအသောအပ္ပနာတိဝိတ္တအပ္ပနာသင်္ခါတာအပ္ပနာဟုခေါ်သောအသောဝါဝိတ္တဟုခေါ်သောအသောသဗ္ဗနာသံသဗ္ဗနာတိလိတံမေဇတိပြည့်စုံ၍လန္တပေ၏ဘုရားတော့အပ္ပနာအပ္ပနာဆိုတာကတော့ဝိတ္တကိုပဲအပ္ပနာဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဓမ္မသင်္ကနီပါဠိတော်မှာပရိယအမျိုးမျိုးနဲ့ဖွင့်တဲ့အထက်ဝိတ္တကိုအပ္ပနာဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကဟောထားတာဖြစ်နော်ဝိတ္တကတကယ်လုံးပရိယပဲဒါကြောင့်ဝိတ္တကိုအပ္ပနာလို့လည်းခေါ်တယ်ဆိုဝိတ္တရဲ့အမိကိုအပ္ပနာလို့ဘုရားဟောထားတဲ့အတိုင်းဤဇံကိုလည်းဝိတ္တကိုအုံမှုပြီးတော့အပ္ပနာဇံဆိုပြီးတော့ဒီလိုသတ်မှတ်ပေးထားတယ်အာယုံမှာဆွတ်ဆွတ်ဆိုင်ဆိုင်ကတ်နေတယ်ရှင်းရှင်းဝိတ္တကတင်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်တင်ပေးတဲ့အာနာပါနပရိဘကနမိတ်အာယုံမှာဘာဝနာစိတ်ကညီဝဆိုကတ်ပြီးဒီနေတယ်ဝိတ္တရဲ့အကူကြီးကြောင့်ဒါကြောင့်ဒီဇန်လေးကိုအပ္ပနာဇန်လို့ခေါ်ပါတယ်သို့တော်လဲပထမဇန်မှာဝိတ္တရှိနေလို့အပ္ပနာဇန်ခေါ်ရင်တော့ထားပါတော့ဒုတိယဇန်စသည်မှာဝိတ္တကမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့သူတို့ကလည်းအပ္ပနာလို့ခေါ်လဲလို့မင်းတော့တဘောဆိုပြီးတော့သုံးထားပါတယ်နော်ဒီတော့ဟိုတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တော့ဘုဒ္ဓဘုဗ္ဗကတိကအနိခေါ်တာပေါ့ဥလူကလေးဆိုပြီးတော့လောကမှာနာမည်တစ်ခုရှိတယ်လူကလေးလူကလေးလို့မြေစင်ခါကတော့ခေါ်တယ်အသက်ကြီးလာတော့လည်းသူ့ကိုဥလူကလေးပဲခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူကကလေးလေးဖြစ်လို့သူ့ကိုဥလူကလေးခေါ်တာမဟုတ်ဘူးငယ်ငယ်တုန်းကဥလူကလေးလို့ခေါ်ခဲ့လို့ကြီးတော့လည်းဥလူကလေးပဲခေါ်တယ်အဲ့ဒီပုံစံလိုပေါ့နော်ဇံဟူသမ ्या ကိုလည်းပထမဇံကနေကျင်းပြီးတော့တက်သွားတာမဟုတ်ဘူးပထမဇံခိုက်တုံးကသူ့ကိုအပ္ပနာလို့ခေါ်တော့ဒုတိယဇံစသည်လည်းဝိတ္တမရှိဘဲနဲ့သူ့ကိုအပ္ပနာလို့ပဲလျှောက်ပြီးခေါ်သွားတော့တာပဲနော်ဒါကြောင့်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဆိုလို့ရှိရင်မကြမ်းမီအချိန်ကာလအတွင်းမှာပေါ်လာပါတယ်ပထမတော့အဖြူမိဘရောနည်းနည်းစပ်ပေါ်တတ်အတိတ်ကဆင်းပူထားတဲ့ပါရမီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အခုဒီနံပါတ်၁ကပြောနေတာပါနော်မိโกရောင်လို့ပေါ်လာပြီးတဲ့အခါမှာမကြမ်းမီအချိန်အတွင်းမှာဆွတ်ဆွဖြူသွားတတ်တယ်။အဲ့ဒီအဖြူကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းကြည်လင်တောက်ပါလာတယ်။အဲ့ဒီကြည်လင်တောက်ပါတဲ့နမိတ်ကိုတော့အာနာပါနပရိဘကနမိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနမိတ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်ဒီအာနာပါနပရိဘကနမိတ်မှာဘာဝနာစိတ်ကညီဝဆောင်ကပ်ပြီးတဏှာကြီးနှစ်နိုင်စက်နေပြီးတီအောင်ထားနိုင်လို့ရှိရင်ဇိုင်းကငါးပါးသင်ချတာ။အဲ့ဒီဇိုင်းကငါးပါးထဲမှာဝိတ္တကခြေတန်းကနေတယ်။ဒါကြောင့်ဝိဇာရရဲ့ပိဋိရဲ့ဒုက္ခရဲ့ဧကဂရာရဲ့ခေါ်တဲ့ဇာယင်္ဂ၄ပါးတို့ဖြင့်ဝန်းရံထားတဲ့အပ္ပနာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိတ္တလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သဗ္ဗနာဇံသဗ္ဗနာအမိယနေတဲ့ဇံဒီလည်းဒီမှာပြည့်စုံလာတတ်တယ်။ဒီတော့ဇာယင်္ဂ၅ပါးကဒီညမှာဘာတွေလဲလို့မေးရင်ဝိတ္တအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုံကောသို့စိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပေးခြင်းသဘောဝိဇာရအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုံကိုထက်ခါထက်ခါသုံးသပ်ဆင်ခြင်နေခြင်းသဘောပိဋိအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုံကိုနှစ်သက်ခြင်းသဘောဒုက္ခအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုံ၏အယတာကိုချမ်းချမ်းသာသာခံစားနေခြင်းသဘောဣင်္ဂကတအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုံတစ်ခုနည်းဘောသို့သိကြရောက်နေခြင်းသဘောတည်ငြိမ်နေခြင်းသဘောပေါင်းလိုက်တော့ဇိုင်းကဘယ်နှပါလဲဇိုင်းက၅ပါးမကြမီအချိန်ခါလအတွင်းမှာဒီဇိုင်းက၅ပါးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသင်ချလာပါတယ်အာနာပါနပရိဘကနမိတ်လေးပေါ်လာတယ်နော်ကန္တစီပါဏကရဏဝတိနေဝမနတိကာရကာလတောပပုဒိအနုကမ္မတောဩလာရိကအတ္တတာပတ္တတာနိရောဓဝတိနာကာယတရထေဟုဘတန်တိကာယောပိစိတ်တံပိလူကဟောတိသရီရံအာဂန္တိလင်္ကနာကာရပတ္တဝိယဟောတိကန္တိပဏာအချို့သောပုဂ္ဂိုလ်အားကဂဏနာဝတိနိယဝရည်တွေ့ခြင်းဂဏနာနီးအစွမ်းဖြင့်သာလျှင်မနန္တိကာရကာလတော်နှလုံးသွင်းရအချိန်ကကာလမှာပပ္ပုဒ္ဓိအစွမ်းပြီ၏အနုကမတော်အစဉ်အတိုင်းအားဖြင့်ဩလာရိကအတ္တတပတ္တတနိရောဓဝတိနယုံရင်ကြံတန်သောဝင်လေထွက်လေတို့ဤခြုံငင်းရသွားသည်ဤအစွမ်းအားဖြင့်ကာယတရထေကိုယ့်ရဲ့ပူပန်းမှုသည်ဥပတန်တေညင်းအေလတ်သည်ရှိသောကာယောမိကိုသည်၎င်းစိတ်တံပိစေသည်၎င်းလဟုကံပေါ်ပါ၍နေသည်ဟောဒီဖြစ်၏တရိရံခန္ဓာအိမ်သည်အာဂတိကောင်းငင်ထက်၌လင်္ကနာကာရပတဝိယခုံလွားပြန်တဲ့အံသောအချင်းရာသို့ရောက်ရှိ၍နေတကဲ့သို့ဟောဒီဖြစ်၍နေရ၏
ဒီချက်ကလေးယောဂီတွေတချို့

0: တော့ခမည်းများပြောတတ်ပါတယ်နော်ထိုင်လို့သိကောင်းတယ်ဗျာပေါ့နေတာပဲကောင်းကင်မှာပြန်တက်နေတယ်လို့ကြွကြွတက်နေတယ်လို့သိခဲခင်ရတယ်ဆိုပြီးပြောအဲ့ဒီအပိုင်းပဲနော်အဲ့ဒီလိုအချက်ကပဲကရဏနိဗ္ဗာန်နေစပြီးတော့အထုတ်လိုက်တော့တဖြည်းဖြည်းသမာဓိကငြိမ်းလာပြီငြိမ်းလာပြီဆိုလို့ချင်းဒီချင်းခံမှာဝိတဝိသရပိတိဒုက္ခဣကကရခေါ်တဲ့ဇယင်္ဂ၅ပါးရဲ့သွမ်းအားလိတွေကအထိတ်လျောက်ဝင်လာတယ်အဲ့ဒီသွမ်းအားတွေထဲမှာအထုတ်လို့ဖြင့်ပိတိရဲ့သွမ်းအားကအဟုန်သိပ်ပြင်းလာပြီဆိုရင်တော့ခဏကကောင်းခင်မှာတွဲလဲဆွဲနေတဲ့အချင်းဟာအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ကိုယ့်ရဲ့ပူပန်မှုသိရဲ့ပူပန်မှုတွေဒီချင်းခံမှာငြိမ်းအေးသွားတယ်အေးတတ်တယ်ဝင်လာတယ်ဝင်လာတဲ့အဲ့တည်းကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးလုံးကပေါ်ပါပြီနေတယ်။ကောင်းငင်မှာတွဲလဲဆွဲထားတကားဆိုဖြစ်သွားတဲ့နော်။ယတသရတဂတကာယတမင်းစီဝါပိဟိဝါနိတိဓာတောမင်းစပိတာဩနမတိဝိကုဇတိသစ္စာထရဏံဝလိင်္ဂဏတိကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးပူပန်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တူဆိုကြတယ်နော်။အဲ့ဒီပင်မနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ညောင်းဆောင်မှာဖြစ်စေ၊ဂရင်းပေါ်မှာဖြစ်စေ၊ဂရင်းညောင်းဆောင်မှာပဲဖြစ်စေ၊ကလထိုင်မှာပဲဖြစ်စေတနည်းအားဖြင့်မထိုင်နေလိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းဘာဖြစ်လဲမင်းသာပိဋ္ဌလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီကရင်ညောင်ဆောင်နေကလတိုင်းနေဘာဖြစ်လဲအငယ်ရွေများအဲ့ဒီမှာတခုခုပေါ့မိစေတတ်တဲ့ကြိုးတော်လို့အဖင်မျိုးခင်းထားခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲညွတ်သွားတယ်ညွတ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လာလဲအတန်းနေကျင့်ကျင့်ကျင့်ကျင့်ဆိုတဲ့ထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှမိတဲ့အတန်းတွေပေါ်လာတယ်။ဥပမာဂရင်းဆိုလို့ချင်းခုခေတ်ဂရင်းလေးကြီးပေါ်လေ။ဘင်းကအချိန်ခင်းထားတော့ထိုင်လို့မကောင်းတဲ့ယောဂီထိုင်နေတဲ့အတန်းကိုဘေးကနေနှက်ထောင်ကြည့်လိုက်ရင်ဂရင်းကခဏခဏမိနေတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီပုံစံမျိုးနော်။ကျိုးဂရင်းတွေဘာတွေချင်းဂရင်းတွေဘာတွေဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီကျိုးတန်ချင်းတန်တွေတကွိကွိနဲ့မိနေတယ်။မိုံနေမဟုတ်ဘူးပစ္စထရဏဝလိင်္ဂဏတိခင်းထားတဲ့အချိန်တွေကြည့်လိုက်ရင်သွားကြည့်လိုက်ညီညာညာမရှိတော့ဘူးတွန့်လိုက်ပြီးတော့နေတယ်ဟိုဘက်ပြောင်းလိုက်ဒီဘက်ပြောင်းလိုက်ဟိုဘက်ပြင်းလိုက်ဒီဘက်ပြင်းလိုက်ဟိုဘက်တိုးလိုက်ဒီဘက်တိုးလိုက်ဖြစ်တယ်တမာရီမဖြစ်ဘူးနော်ကိုယ်စိတ်ပူပန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထိုင်နေတဲ့အခါနော်အတရဏကာယတဘာနာနိတိတ္တောနေဝပင်မင်းစပိတာဩနမတိနဝိကုဇတိနပိစ္ဆာသရဏံဝလိင်္ဂနာတိဒူလာပိစုပုရိတံဝိယမင်းစပိတံဟောတိကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးပူပန်မှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထိုင်လိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းဂရင်းနေညောင်းဆောင်နေဂရင်းညောင်းဆောင်နေကောဂလန်ထိုင်နေကောညွတ်သွားတာမျိုးလည်းမရှိဘူးတကွိကွိနဲ့တကြွိကြွိနဲ့မြည်နေတာမျိုးတွေလည်းမရှိဘူးခင်းထားတဲ့အခင်းတွေဟာလည်းတွန့်လိန်ပြီးနေတာမျိုးမဖြစ်တော့ဘူးလဲဝါခွန်ပြည့်နေတယ်လို့ပဲဂရင်းညောင်းဆောင်နေဟာပြည့်တင်းပြီးတော့နေတတ်ဘာကြောင့်လဲယတမအတ္တရတောကာယလူကိုဟောဒီအကြောင်းပြောရင်တော့ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးပူပန်မှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးပူပန်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာအိမ်ဒီဘာဖြစ်လဲလဟုတ်ကပေါ်ပါနေတတ်တယ်ဒါကြောင့်ဧဝမေဝကရဏဝသေနမနတိကာရကာလတောပဗုဒ္ဓိအနုကမတောဩလာရိကအတ္တပတ္တနိရောဓဝသေနကာယတရထေဥပတံတိကာယောပိစိတ်တမိလောကဟောတိပရိဒါအာဂတိလင်္ကနာကာရပတံဝိယဟောတိဒါကြောင့်တချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာရည်တွယ်ခြင်းကရဏနည်းကိုစပြီးနှလုံးသွင်းတဲ့အချိန်ကာလနေစပြီးတော့အစဉ်အတိုင်းကျင့်လိုက်တာနောက်ဆုံးယုံရင်ကြံ့တတ်နေတဲ့ဝိနည်းထွက်လေတွေခြုံငိမ့်သွားတဲ့အခါကိုယ်စိတ်တည်းရဲ့ဘူပါမှုတွေငြင်းအေးသွားငြင်းအေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်နှစ်ခုလုံးဒီပေါ်ပါလာတယ်ခန္ဓာအိမ်ဒီကောင်းငင်မှာရွယ်လဲဆွဲထားတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်နေပြီနော်အရင်ချင်းခါမှာဘာဖြစ်လာလဲတတဩလာရိကေအတ္တပတ္တသေနိရောဓေဒုက္ခမအတ္တပတ္တနိဗ္ဗိဒရမဏံစိတ်တံဘောဓတိယုံရင်ကြံ့တနေတဲ့ဝင်လေထွက်လေချုပ်သွားပြီဆိုလို့ချင်းသင်္ဝေလူညတဲ့ဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့နမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့ဘာဝနာစိတ်ကဖြစ်နေပြီတတမိပိနိရောဓေအပရာအပရာပရံတောဒုက္ခမတရံဒုက္ခမတရံနိမိတ်တာရမဏဘုဒ္ဓတိယေဝနောက်တဲ့သိမ်ဝေနုညံ့နဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုအာယုံယူပြီးတော့ရှုနေရကတည်းနောက်ဆုံးအသင်းရှင်ဘာဖြစ်လာလဲသိမ်ဝေနုညံ့နဲ့လေတွေလည်းတသင်းရှင်ချုပ်သွားတော့အသိမ်ဝေဆုံးအနုညံ့ဆုံးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သိမ်ဝေတဲ့သိမ်ဝေနုညံ့တဲ့နုညံ့နေတဲ့ဝင်လေထွက်လေလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နမိတ်မှာအာယုံယူပြီးတော့ဘာဝနာစိတ်ကဖြစ်နေပြီနော်ဘာဝနာစိတ်ကဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဘာဥပမာနဲ့တူလဲလို့မေးရင်တော့ ဟုတ်တယ်နော်ရေးခွက်ကလေးတစ်ခုကိုပုဂ္ဂိုလ်တို့ကတီးလိုက်တယ်ဆိုကြစို့နော်တစ်ချက်ခောက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပထမတော့ကျန်းတဲ့အတန်တွေပေါ်လာမယ်တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျန်းတဲ့အတန်တွေအစဉ်အဆက်ချုပ်ကြီးသွားရင်နောက်ဆုံးအမတန်တိမ်မွေ့တဲ့အတန်လေးမကြောင်လားကျန်းနော်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲယုံရင်ကျန်းတဲ့နေတဲ့ဝင်လေထွက်လေတွေဟာအစဉ်အဆက်ချုပ်ကြီးသွားပြီမဲ့လို့ထုံကြီးသွားပြီမဲ့လို့အမတန်တိမ်မွေ့နုညံ့နေတဲ့ဝင်လေထွက်လေလေးကတော့ရှိနေတယ်နော်တို့တော့ဒီနေရာမှာဝိသုတိမေအထက်ကရကနည်းနည်းလေးတတိပေးထားတယ်။တခြားတခြားကမ္မထာဏီဟာမဖြစ်လည်းလို့ဆိုရင်ဥပ္ပရုပရိဝိဘူတာဏီဟုတ်ဒီအဆင့်ချင်းထင်ရှားလာတယ်။အထုပ္ပါများလာလိထင်ရှားလာလိဥပမကုတ္တကမ္မထာဆိုကြသို့ဘာဝနာအချင်းအကောင်းလာပြီဆိုလို့ချင်းသူယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဓာတ်ကြီးလေးပါတဖြည်းဖြည်းအချင်းသာအကောင်းအောင်ကျိုးစားပါတဖြည်းဖြည်းထင်ရှားလာတဲ့ဓာတ်ကြီးကနော်အလားတူပဲတခြားတခြားကမ္မဋ္ဌာန်းတွေဟာလည်းအာထုပ်လေးလေးသင်္ချာလေးလေးပဲနတ္တထာဣဒံဒီအာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းကြတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဣဒံဘာနာဥပ္ပရပရိဘာဝန္တတဒုက္ခမတံကိစ္ဆတိဥပထာဏံပိနဥပကိစ္ဆတိဒီအာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းကိုပွားများအာထုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဆင့်ဆင့်ပွားများအာထုပ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒုက္ခမတံကိစ္ဆတိသိမ်ဝင်နုညံ့တဲ့သဘောရောက်သွားတယ်ဥပထာဏံပိနဥပကိစ္ဆတိအတိညာနဲ့မှအာနာပါနဝင်လေထွက်လေအာယုံထင်းနေတဲ့ဆိုတာလေးတောင်မှကပ်ရောက်ပြီးမတီးတော့ဘူး။အေယံအနုပါဒံဒီပဏ္ဏတ္တမိတ္တေနဘိက္ခုနာဥထာယတ္တနာသမ္မခန္ဓာဘဘောတိတ္တဝန္ဒခန္ဓာပံ။အဲဒီလိုဝင်လေထွက်လေကမိမိရဲ့အတိညာမှာမထင်လားမမြင်လားဖြစ်နေခဲ့ရင်ဘာလုပ်ရမလဲ။အဲဒီယောဂီဟန်တော်ဒီနေရာမှာထပြီးတော့မိမိရဲ့သိဉ္ဇွယ်လေးကိုခါတခြားကိုထပြီးတော့မသွားရဘူး။ဘာလုပ်ရမလဲ။အာရိယပုစိတမိတိဝါဏထန္တန်ဒီမေကမထန္တန်ဒီဝါဏဥထာတပံငါဆရာတော်ကိုတော့သွားချအောင်မတော်မယ်သို့မဟုတ်ငါမှတော့ကမထန်ဒီပြောက်သွားပြီဆိုပြီးတော့ဒီလိုနေရာမှာမထလိုက်ပါနဲ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဒါလေးကအရေးကြီးတယ်ခုတတိပိမဲ့စကားလေးကတော်တော်လေးအရေးကြီးနေတယ်ဣရိယာပဌံဝိကောပေတဝါကိစ္စတော်ဟိကမထန္တန်နဝနဝမေဝဟောတိအရိယာပဋ္ဌာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဝိကောပိတောအဖြစ်ရှိ၍ကိစ္စတော်သောသောယောဂဝါစရယဟန္တောအဖို့ကမ္မထာနအာနာပါနကမ္မထာတိနဝနဝမေဝအတိအတိသီသာလင်ဟောတိဖြစ်၍နေတတ်၏အဲ့တော့ဝင်လေထွက်လေတဲ့ကမထင်ရှားတော့ဘူးငါ့မှာကမ္မထာနပျောက်ပြတ်သွားပြီဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ကိုလျှောက်မယ်သို့မဟုတ်ကမ္မထာနတော့ငါမထင်တော့ဘူးဆိုနေရာမှာထွက်သွားပြီးလိုက်လို့ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်လဲအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးတော့နေရာမှထသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကမ္မထံကအတိအသင့်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတတ်တယ်။ဘယ်ကမ္မထံလဲလို့မေးရင်အာနန္ဒာကမ္မထံပြောတာနော်။အဲဒီတော့ဒီကမ္မထံဒီစကားလုံးလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အရိယာပဌံဝင်ကောဘေတဝကိစ္ဆတော်ဟိကမ္မထံနန္ဒဝနဝမေဝဟောတိ။အရိယာပဌံအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဝိကောဘေတဝဖြစ်စီ၍ဝါပြည့်စီ၍ကိစ္ဆတော်သွားတော်ယဟန်ဤမန္တန်တိုင်းကမ္မထာနာအာနာပါနာကမ္မထာတိနဝနဝမေဝအတိအတ္တိသာလေဟောတိဖြစ်၍နေတတ်၏တတ္တမယထာနိသိဉ္ဇေဝဒေသာတောအဟရိတဗံတတ္တမထို့ကြောင့်ယထာနိသိဉ္ဇေဝနိမြဲတိုင်းနေလျက်သာလေဒေသာတောပြင်ကတိထိယဌာနမှအဟရိတဗံဝင်လေထွက်လေကိုမြင်အောင်ဆောင်ယူအပ်၏တခြားတခြားကမ္မထာနိနဲ့မတူဘူးဒီကမ္မထံကမထင်မရှားဖြစ်လာလို့ချင်းငါ့မှာကမ္မထံပျောက်ပြတ်သွားပြီလို့ဒီလိုယူဆပြီးတော့နေရာမှာထသွားခဲ့ရင်ကမ္မထံကအစ်စ်အစ်စ်ဖြစ်သွားတတ်ဘယ်ကမ္မထံလဲအာနာပါနာကမ္မထံဒီတော့ဒီစကားကိုကြည့်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကုခေမကမြတ်တော်အပြင်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်မပြင်းတင်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောနေတာနော်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ပြင်းမယ်ဆိုလို့ချင်းကမ္မထံကအစ်စ်အစ်စ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်မပြင်းပဲနဲ့ကြိတ်မိပြီးတော့တရားအထုတ်ပါဆိုပြီးပြောနေတာကဒီစကားကိုကိုယ်ကပြောကြတယ်။ဆိုတော့ဒီစကားဒီဘယ်ကမ္မထံအတွက်ဖွင့်ဆိုထားတာလဲ။အာနာပါနကမ္မထံအတွက်ပြောတာနော်။ဘယ်ခါမှဖွင့်ဆိုတာလဲ။ဝင်လေထွက်လေကိုရှုနေတဲ့အချိန်ခါမှာဝင်လေထွက်လေကမထင်မရှားပဲနဲ့နှုညံ့သိမ့်ပွေပြီးနောက်ဆုံးပျောက်နေတာ။ဝင်လေထွက်လေပျောက်နေတဲ့ယဟန်ဒီနေရာမှထမသွားပါနဲ့။ထိုင်ပြတိုင်းထိုင်ပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေထိတဲ့နေရာလေးမှာသာစိတ်ကပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးကျူပွားသုံးသပ်နေပါနေရာမှာထပ်ပြီးသွားကြမယ်ဆိုရင်ကမ္မထံကအစ်စ်အစ်စ်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲနောက်တစ်ခါထိုင်နေဒီလိုပဲသိမ့်ွက်ပြီးပျောက်သွားအောင်အာနာပါနကမ္မထံမှာအခြားအခြားဖြစ်တဲ့ကမ္မထံတွေကိုအထောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အရိယာဘုတ်လုံးလုံးမပြင်းရဘူးလို့ပြောနေတာလေမဟုတ်ပါဘူးနော် အာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းမှလည်းလုံးလုံးအရိယာဘုမပြင်ရဘူးလို့ဒီလိုပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးဝင်လေထွက်လေကမထင်မရှားဖြစ်လာတဲ့ယဟန်တော်ဒီအရိယာဘုဖြစ်ပြီးတော့ထမသွားပါနဲ့ဘယ်လောက်သာပြောတာပါနော်ထသွားခဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းကအတိအသင့်ထပ်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒီလိုသာပြောတာဒါကြောင့်လုံးလုံးဥစ္စေတို့အရိယာဘုကမပြင်ဘဲနဲ့ဇွဲတဲ့ကြိတ်မိပြီးတရားအထုတ်လို့ဖြစ်ရင်ဘာအဖြစ်ဖြစ်နိုင်လို့လဲလို့ဒီလိုတော့မေးစရာရှိနော်ဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်နေကြီးတွေကိုကိုွေးတဲ့အချိန်ခါမှာကိုွေးပေးရမယ်ဆန့်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဆန့်ပေးရမယ်ကိုွေးတဲ့အချိန်ခါမှာမကိုွေးဘူးဆန့်နေတဲ့အချိန်ခါမှာမဆန့်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်နိုင်လဲအဲ့ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သမ္မဇင်ပိုင်းမူလဗန္နတာအထက်ကရသပထမအတွက်သံမြေနာ268မှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်သမိန်စီတိပတာရိတိဆိုတဲ့ကိုွေးမှုဆန့်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖွင့်ဆိုထားတယ်ဘယ်လိုလဲတတဟထဘာတိအတိစီရံသမိန်စေတဝပဒါရိတဝဧဝဝါထိတတခနေခနေဝေရဏဥပ္ပိသန္တိစိတ်တဧကကဏလဘတိကမ္မထာနံပရိပတတိဝိသေသနာတိဖြစ်စတိတထထိုကိုရဆန့်ရ၌သို့ဟုတ်တထထိုတထကသမိန်စေအရာ၌အကျိုးရှိမရှိကိုစူးစမ်းဆင်ခြင်တတ်တဲ့ဉာဏ်ကိုတထကသမိန်စေဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒီတထကသမိန်စေဉာဏ်ပိုင်းမှာဟထပါတိလက်ခြေတို့ကိုအတိစီရန်အလွန်ကြာမြင့်စွာသမိန်စေတဝါဧဝဝါကွေး၍တန်လျင်၎င်းမတာရတဝါဧဝဝါဆန္ဒ၍တန်လျင်၎င်းထိတလာတည်နေသောယောဂဝဆရယဟန်တော်ရဲ့တန်တန်၌ခဏေခဏေခဏတိုင်းခဏတိုင်း၌ဝေဒနာဆင်းရဲတဲ့တို့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတို့သည်ဥပ္ပိသံတိဖြစ်ပေါ်၍လက်တတ်ကြလေကုန်၏စိတ်တန်စိတ်သည်ဧကကံတည်ကြည်မှုကိုနလဘတိမရရှိနိုင်ကမ္မထာနကမ္မထာန်ပြိပတတိလျောကြ၍သွားတတ်၏ဝိသေသံမညံဖုံညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုနာတိကိစ္စတိမရနိုင်လက်တည်ကြည်တွေကိုအလွန်ကြာမြင့်စွာကွေးထားကြမယ်သို့မဟုတ်အလွန်ကြာမြင့်စွာဆန့်ထမ်းကြမယ်ဆိုရင်အလွန်ကြာမြင့်စွာကွေးထားတဲ့ဆန့်ထားတဲ့ထိုယံရဲ့တန်တမှာခဏတိုင်းခဏတိုင်းနဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေဖြစ်ပေါ်လာမယ်။စိတ်တည်ကြည်မှုသမာဓိလည်းမရဘူး။ကမ္မထာန်ဤလည်းကျော့ကျသွားမယ်။မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားဒုတိယမြတ်ကိုလည်းမရနိုင်ဘူး။ဒီစကားရကဘသူပြောတာလဲ။မူလဗန္နတအထက်ကတပထမအတွက်သံမြင့်နဲ့260ချင်းမှာပြောနေတဲ့စကားပါ။ဘောင်တော်ရဘုန်းကြီးကပြောနေတဲ့စကားဟုတ်သလား။ဟမ်ဟိုနောက်ကထိုင်နေတဲ့ဒကမကြီးပြောသမအောင်ဘုန်းကြီးကပြောနေတဲ့စကားဟုတ်လားဟမ်အဲ့ဒါဒကမကြီးကပြောနေတယ်တဲ့ဒီဘုန်းကြီးကလည်းတရားဟောလိုက်တယ်တခြားတရားတွေတခုမှမမှန်ဘူးအဲ့ဒီပုံစံနဲ့စကားပြောနေတယ်ဆိုပြီးဒီလိုဒီနေ့ယောဂီတယောက်ကလာလျှောက်ဦးစင်းကတခြားတရားတွေတခုမှမမှန်ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ပြောနေတာကဘာသာပြောလဲရန်ကမှာဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာကတော့မပြောသင့်ဘူးလားဟမ်လုံငန်းခွင်တခုအလုတ်လုတ်တဲ့အချိန်ခါမှာကျန်းကံကျန်းကံဆိုတာကပါဠိတော်ရှိတယ်အထက်ကရာရှိတယ်ဒီကံရှိတယ်ပေါ့ပါဠိတော်ကဘယ်လိုဆိုတယ်အထက်ကရာကဘယ်လိုဆိုတယ်ဒီကကဘယ်လိုဆိုတယ်ဒီချက်ကိုတော့ဥစ္စေတို့ကပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးတော့ယောဂီတွေကိုအသိဉာဏ်လုံငန်းခွင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအသိဉာဏ်မပေးသင့်ဘူးလားပေးသင့်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလုံငန်းခွင်လုတ်တဲ့အချိန်ခါမှာဥစ္စေတို့သီကံနီလံဆိုရဖြစ်ပါတယ်ဒီသီကံပေါ်ဒီနီလံပေါ်ကိုကျော်တော့ကျော်လွှမ်းလွန်မြောက်သွားခင်မယ်ဆိုတော့ကျင်ဘာဖြစ်လဲဘုန်းကကြည့်ပေါ့စိတ်တဧကကဏ္ဍလဘတိစိတ်တည်ခြင်းမှုသမာဓိဘယ်လိုမှမဖြစ်ဘူးစိတ်တည်ခြင်းမှုသမာဓိမဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်လဲကမ္မထာနပရိပတတိကမ္မထာန်လျှော့ကြသွားမယ်လျှော့ကြသွားရင်ဘာဖြစ်လဲဝိသေသနာရိကစ္စတိမညံဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့မိမိတို့မျှော်လင့်တောင့်တနေတဲ့အကျိုးတူတွေကိုဘယ်လိုမှမရနိုင်ဘူးဟောဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကတော့လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုလုပ်တဲ့အချိန်ခါမှာထိုလုပ်ငန်းခွင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စည်းကမ်းနီလန်းကိုတော့သတိတကျသင်ပေးရပါတယ်။ဒီစည်းကမ်းနီလန်းတွေကဦးဇင်းကနေပြီးတော့အစ်စ်တီထွင်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ဒီကကြီးဒီလက်မခံလဲရပါတယ်နော်။ဦးဇင်းတီထွင်တဲ့နီးစနစ်မဟုတ်ဘူး။ပါဠိတော်ဖရာကအတိအကျဟောထားတယ်။အထေကရာကြီးကအတိအကျဖွင့်ထားတယ်။ဒီကကြီးကအတိအကျဖွင့်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ဒီကကြီးဒီဘက်ကတည်းကစဉ်းစားလက်ခံပြီးယူဖို့ဟုတ်တယ်မလား။ဒီဖြေဟောကိုမိမိကလက်ခံမလားလက်မခံဘူးလားဒီအထက်ကရာရဲ့အဖွင့်ကိုကိုကလက်ခံမလားလက်မခံဘူးလားဒါကွာကိုစဉ်းစား ဒီတင်ကဆယ်တော်ရဲ့အစုံမင်းကိုမိမိကလက်ခံမလားလက်မခံဘူးလားဒါကမိမိတို့ဘက်ကစဉ်းစားရအောင်နော်ဟောကြားပြတတ်ဆိုဆုံးမှပေးဖို့တာဝန်ကတော့ဘုလူတာဝန်လဲဦးဇင်းတို့ယဟန်တော်ရဲ့တာဝန်ပဲဘာဖြစ်လို့လဲယဟန်တော်များမှာဆရာတကာဆက်ဆံရေးမှာမကောင်းမြတ်တာကောင်းရာညွှန်းလေးအသေးဟောကြားနာဘူးထမန်ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ယဟန်တို့ရဲ့ကျင့်ဝတ်ကလေးတွေကိုညွှန်ကြားပြတတ်ထားတာရှိပါတယ်နော်မိမိကိုယ်ကိုပဲသိခံနေတဲ့တရားတော်မှာဒီမကောင်းတာလုပ်နေတာမြင်ခဲ့ရင်ဘာဖြစ်ရမလဲ။တမ်းမြစ်ပြရမယ်။မကောင်းတာလုပ်နေတာကိုမြှောက်ပေးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်နဲ့တော့ဒီကကြီးတွေဒီဘုန်းကြီးကိုယ်ကအကျိုးရှိပါဦးမလား။မရှိဘူး။ဒါစဉ်းစားနော်။မှားနေရင်တော့မှားတယ်ဆိုတာကိုတော့တမ်းမြစ်ပြီးမပေးသင့်ဘူးလား။ကောင်းရာကောင်းပြီဒါကမှားတယ်ဆိုရင်ကိုတော့မှန်တာကဘာလဲဆိုတာကိုပြောမပြသင့်ဘူးလား။ပြောပြသင့်တာပေါ့။မကောင်းတာတမ်းမြစ်ရမယ်။ကောင်းတာကိုညွှန်ကြားပေးရမယ်။အစ်ထက်ခါထက်ကဟောကြားပြရမယ်။နာဘူးတဲ့တရားတွေကိုလည်းမှတ်သားမိတော့အောင်ထက်ခါထက်ကဟောပြရမယ်။အတိဟောကျနာဘူးထက်မှနတ်ထန်လန်းညွန်ပေါ့။နတ်ရွာသူကတိယောက်ျောင်းနိဗ္ဗာန်ယောက်ျောင်းသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုညွှန်ကြားပြတာဆွဆုံးမှပြရမယ်။ဓမ္မသားလည်းယဟန်တစ်ပတ်ကိုသို့မဟုတ်ဘုန်းကြီးတစ်ပတ်ကိုကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကတည်းကအကျိုးရှိမှာပေါ့။ဒီတော့တရားဓမ္မတွေကမှားနေပြီ။မှားတဲ့ကျင့်စဉ်ကျင့်နေတယ်။ကျင့်နေတာကိုဘုန်းကြီးကလက်ပိုက်ပြီးကြည့်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဘုန်းကြီးဘက်ကဝိတရားတွေပြက်ကွက်မသွားနိုင်ဘူးလား။သိလေနေတယ်မှားတယ်ဆိုတာလေသိလေနဲ့မပြောဘူးပေါ့အဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့တရားမပြတ်ွက်ဘူးလားပြတ်ွက်သွားမယ်အကျိုးရုပ်သွားနေနော်ဒါကြောင့်ကဲရှင်းနည်းနည်းလေးပြောပြအောင်ကာလေသမိန်စဉ်တတ္တကာလေပတာရင်တတ္တပန္နဒါဝရဏနာဥပ္ပိသန္တိစိတ်တဧကကဟောတိကမထာနဖာတိကိစ္စတိဝိသေသမတိကိစ္စတိဟောကာလေကိုယ်တင်တဲ့အချိန်ကကာလ၌သမိန်စဉ်တတ္တကိုယ်သောကာလေဆန်တန်းတင်တဲ့အချိန်ခါကာလ၌ပတာရင်တတ်တဆန်းလျက်ရှိသောယောဂဝဆရာယံတော်ရဲ့တန်တန်း၌ဒါဝရဏထောဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝရဏတို့သည်နဥပိသန္တိဖြစ်ပေါ်၍မလာကြလေကုန်စိတ်တန်စိတ်သည်ဧကကတိကြီးသည်ဟောတိဖြစ်၏ကမထဏံကမထံသည်ဖာတင်ကြီးဘွားတို့တည်းချင်းသို့ကိစ္စတိရောက်ရှိ၍သွားနိုင်ပေ၏ဝိသေသံမညာဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုအတိပိစိတိရရှိနိုင်ပေ၏ဟောဝိသေတဲ့အချိန်ခါမှာဝေးပြရမယ်ဆန့်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဆန့်ပြရမယ်အဲ့ဒီလိုဝိသေခြင်းတဲ့အချိန်ခါမှာဝေးပြီးဆန့်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဆန့်နေတဲ့ဒီယောဂဝဆရာရဟန်းတော်ရဲ့တန်တမ်းမှာဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေဖြစ်အောင်မလားမဖြစ်တော့ဘူးမဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ကတည်ကြည်လာမယ်ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေမဖြစ်ဘူးဆိုရင်စိတ်တည်ကြည်လာမယ်ကမ္မထာလည်းကြီးပါတုတ်တယ်လားမယ်စိတ်တက်တွေကလည်းတည်ကြည်လာပြီကမ္မထာတွေကလည်းကြီးပါတုတ်တယ်လားပြီဆိုရင်တော့မညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတုတိများတရားများကိုလည်းရရှိနိုင်ပါတယ်လို့ဒီလိုဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်ဒါကမူလပဏ္ဍာအထက်ကရာကသံဃင်ပိုင်းကျင့်စဉ်မှာဖွင့်ဆိုထားတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဥစ္စတော်ဒီနေရာမှာအရိယာဘုဂ်ကိုဖြစ်ပြီးတော့ထပ်သွားရင်ကမ္မထအတိအသိဖြစ်တယ်လို့ပြောနေတာကအာနာပါနနမိတ်ပြောက်နေတဲ့ယဟန်တော်အဖို့အာနာပါနကမ္မထနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါပြောနေတာလုံးလုံးအာနာပါနကမ္မထအထုံရင်အရိယာဘုဂ်ကိုမပြင်ရဘူးလို့ဒီလိုပြောတာမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်ကိုယ်သိတဲ့အချိန်ခါမှတော့ကိုယ်ပြရမယ်ဆန့်သိတဲ့အချိန်ခါတော့ဆန့်ပြရမယ်သို့တော့ထိုင်နေရင်နဲ့ထိုင်ကောင်းနေတဲ့အချိန်ခါမှနမိတ်ကပြောက်သွားခြင်းအရိယာဘုဂ်ကိုဖြစ်ပြီးတော့ထပ်မသွားပါနဲ့မူလဝင်လေထွက်လေထိတဲ့နေရာလေးမှာပဲဝင်လေထွက်လေရှိတယ်လို့အာယုံယူပြီးတော့ဒီနေရာမှာအာနာပါနဝင်လေထွက်လေကိုမြင်အောင်ပြန်ရှုရမယ်အပိုင်းဖြစ်နော်အဲဒီတော့ဒီနေရာမှာထိုင်မြဲတိုင်းအဖြစ်ဒီအာနာပါနနမိတ်ကိုဆောင်ရမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဆောင်ရမလဲအဲဒီမှာဝိသုဒ္ဓိမအထက်ကရာပထမအတွက်သံမြေနာ295မှာရှင်းပြထားပါတယ်နော်သူကဒေနာယိဘိက္ခုနာကမ္မထာနာတအနုပါဌာနာဘာဝညတဝါဣတိပတိသင်္ဆေခိတဗံဒေနာဘိက္ခုနာထောယဟန်တော်သည်ကမ္မထာနာတအနဘာနာကမ္မထာဤအနုပါဌာနာဘံအတိညာ၌မထင်လားမမြင်လားသည်အဖြစ်ကိုညတဝါသည်၍ဣတိဤသို့ပတိသင်္ဆေခိတဗံအဖန်လည်းလည်းသုဇံသင်ခြင်းအဤဝေလိတွဲ့လီအတိညာမှာမထင်လားမမြင်လားဖြစ်နေဒီလိုရှင်ရှင်ပါဘယ်လိုရမလဲဣမေအတ္တတပတ္တတနာမကတ္တစီအဋ္ဌိကတ္ထအဋ္ဌိကတ္ထနတ္ထိကတ္တဝအဋ္ဌိကတ္တဝနတ္ထိတိဣမေအတ္တတပတ္တတဤအတ္တတပတ္တတတို့ဒီကဣမေအတ္တတပတ္တတနာမဤအတ္တတပတ္တတတို့မိကုန်ဒီက ကာထအဘေယနဲ့အဋ္ဌိရှိကြကုန်သည်ကာထအဘေယနဲ့အဋ္ဌိမရှိကြကုန်သည်ကတ္တဝအဘေပုဂ္ဂိုလ်အမူလီအဋ္ဌိရှိကြကုန်သည်ကတ္တဝအဘေပုဂ္ဂိုလ်အမူလီနဋ္ဌိမရှိကြလေကုန်သည်ဒီဒီဤသောပရိသေစီတ္တဘအဖန်တလဲလဲစူးစမ်းဆင်ခြင်အပ်၏ဘယ်နေရာမှာရှိတယ်လဲဒီဝင်လေထွက်လေဆိုတာနေရာဆိုတာကတော့အထုသဖြင့်ဘုံဌာနကိုသတ်မှတ်ထားပါနော်ဘယ်လိုဘုံဌာနမျိုးတွေမှာဝင်လေထွက်လေရှိတယ်လဲဘယ်လိုဘုံဌာနမျိုးမှာဝင်လေထွက်လေကမရှိဘူးလဲဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာဝင်လေထွက်လေကရှိတယ်လဲဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာဝင်လေထွက်လေမရှိဘူးလဲလို့စူးစမ်းဆင်ခြင်ကြည့်ပါစူးစမ်းဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘယ်လိုလဲအထေဝံပတိသင်္ဆကိတာဣမေအန္တောမာတုကောစီယံနတ္တိဥဒကေနိမောကနာနတ္တိတထအတိညိဘူဒနာမတနာသတ္ထုဒ္ဓဇာနသမပါဏနာရူပါရူပဘဝသမင်ကြီးနာနိရောဓသမပါဏနံတိညတ်တော်ဟာဧဝအတ္တနာဝအတ္တပတိသောတိတ္တဘာအတ္တနာဝအတ္တနာပတိသောတိတ္တဘောဘာပြောသလဲအဲဒီလိုစူးစမ်းဆင်ခြင်းတဲ့အပိုင်းမှာဒီဝင်လေထွက်လေတွေဟာအန္တောမာတုကောစီယံနတ္တိအမိဝန်းတွင်ပရိသန္တိတည်နေကအမိဝန်းတွင်ပရိသန္တိတည်နေတဲ့သရဝတ္တနာမှာလည်းမရှိဘူးတဲ့နော်အဲ့ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်ဆံဝံများကတော့သိလက်မခံနိုင်ဘူးလို့တော့အဆိုရှိနော်အမိဝန်းထဲမှာရှိတဲ့ကလေးဟာအသက်ရှူတယ်လို့သူတို့ကတော့ပြောကျင်တယ်တဲ့နော်ဒီမှာတော့အသင်္ကထာကတော့သတ်မှတ်ချက်ကတော့အမိဝန်းထဲမှာပရိသန္တိတည်နေတဲ့ကလေးအသက်မရှူသေးဘူးနော်အပြင်ရောက်ရင်တော့ရှူတယ်ပေါ့ကဲဥဒေကေနိမောကနာနတ္ထိယင်းနေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသက်ရှူလို့မရဘူးတထာအတိညိဘူဒနာအတိညတဘုံမှာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအသက်မရှူဘူးနောက်တစ်ခုမတနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအသက်မရှူဘူးဘယ်နှဦးရှိပါ့ဗလဲ၄ဦးနောက်တစ်ခုသတ္တုဒ္ဒဇာနသမပါဏနာသတ္တုဒ္ဒဇာဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအသက်မရှူဘူးနောက်ရူပရူပဘဝသမင်ကြီးနာရူပဘုံအရူပဘုံတွေမှာရှိနေတဲ့မြမာတွေလည်းအသက်မရှိဘူးရူပဘောအရူပဘောနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်ဒီတော့အတ္တညတကေရူပဘောအရူပဘောဒီနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့အလုံးဂျမပြီးကုံသွားတယ်ဂျမပြီး20မှာအသက်ရှူသလားမရှိဘူးဂျမပြီးအသက်မရှိဘူးဒါလေးတော့မှတ်တာနော်နောက်တစ်ခုနိရောဓသမာပါဏနာနိရောဓသမာပဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအသက်မရှိဘူးဘာကြောင့်လဲနိရောဓသမာပဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့စိတ်စိတ်သိတိလုံးလုံးချုပ်သွားတယ်စိတ်စိတ်ချုပ်တဲ့အတွက်စိတ္တရုပ်တည်းလည်းချုပ်စိတ်စိတ်မရှိတော့တဲ့အတွက်စိတ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်ရမယ့်ရုပ်တည်းလည်းချုပ်သွားတော့ဒီဝင်လေထွက်လေဆိုတော့ကစိတ္တရုပ်တက်တက်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဏိရောဓသမဘဝိဇ္ဇာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီအသက်မရှူဘူးလို့မှတ်ပါဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုသိပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာမိမိကိုယ်ကိုမိမိသောရဏကြည့်ဘယ်လိုသောရဏရမလဲနန္ဒုဒွန်ပန္တိတနေဝမာတုကောစီကတောနဥဒကေနိမောကောနအတိညိဘူတောနမတနာသရုဒ္ဓသန္တာတမပန္နောနရူပရူပဘဝသမင်ကြီးနနိရောဓသမပန္နောပညာရှိသူတော်ကောင်းသင်ဟာအမိဝန်းတွင်ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးယင်းနေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးအတ္တညတဘုံရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးနေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးသရုဒ္ဓသာဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးရူပဘုံအရူပဘုံရောက်ရှိနေတဲ့ရူပဘုံအရူပဘုံနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပြမလည်းမဟုတ်ဘူးနိရောဓသမဘဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုသိနေရမယ်တစ်ချက်နော်နောက်တစ်ခုအာထိယဝတိအတ္တတပတ္တမန္တပညာတယပဏ္ဏပရိဂေတုနတကောတိတိဒေတိယသန္တနေအတ္တတပတ္တဝင်လေထွက်လေတို့ဒီကအာထိယဝရှိတိသာလင်တိမန္တပညာတယနှုံနှုံသောပညာရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ပရိဂေတုဝင်လေထွက်လေကိုတင်းကြီးခြင်းကဝါညာဖြင့်ပိတ်ခတ်ယူခြင်းကနတ်တကောတိမစွာနိုင်ပေဝင်လေထွက်လေကရှိကိုရှိနေပါတယ်သိရဲ့ဉာဏ်ပညာအနှံ့မှုကြောင့်သာလျှင်သိဉာဏ်ကဒီဝင်လေထွက်လေကိုတင်းကြီးဖို့ရန်အတွက်မစွာနိုင်ဖြစ်နေတာပါလို့ဒီလိုဆင်ញင်ရအဲ့ဒီလိုဆင်ញင်ပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့ဘာဖြစ်လဲအထာနိနပဂတိဖုဒ္ဓဝတိနာစိတ်တံထဘိတဝမနတိကာရောဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓေတဘောအထထောသောဆင်ញင်မိရအခါနဲ့အနေနထောယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်သည်ပဂတိဖုဒ္ဓဝတိနာပင်ကိုယ်ပဂရီအတိုင်းရှိတဲ့နေရာ၌စိတ်စိတ်သည်အစွမ်းအဖြစ်စိတ်တံစိတ်ကိုထဘိတဝါထ၍မနတိကာရောနှလုံးသွင်းခြင်းကိုဝင်လေထွက်လေကိုနှလုံးသွင်းခြင်းကိုဘုဒ္ဓေတဘောဖြစ်စေအပ်၏ပင်ကိုယ်ပဂရီဗဏ္ဍာမှာရှိတယ်ဟော ဝင်လေထွက်လေပြောက်မသွားခင်ကထိတယ်မြာလေးရှိတယ်နော်နာသီပြားဆိုလဲနာသီပြားအထက်နှုတ်ခမ်းပြားဆိုလဲအထက်နှုတ်ခမ်းပြားအဲ့ဒီထိတဲ့နေရာလေးမှာသာလျှင်စိတ်ကိုထားပါထားပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဝင်လေထွက်လေကိုသာတစ်ဖက်သားပြန်ပြီးတော့လုံးသွင်းနေပါနော်ဣမေဟိဒီဃနာတိကတာနာတနာတာဗုဒ္ဓံခတ္တန္တဗုဒ္ဓံတိရတ္တသတိကတာဥဒ္ဒရထံဣမေအတ္တတပတ္တတဤဝင်လေထွက်လေတို့တိကာဒီဃနာတိကတာနှခေါင်းရှိတဲ့သူအားနာတာဗုဒ္ဓံနှခေါင်းဘုကိုခတ္တန္တထိခိုက်ကုန်လေအဘုဒ္ဓံတိဖြစ်ပေါ်၍နေကြကုန်၏ရတနာတိကတာနှခေါင်းတို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားဥဒ္ဒရထံအထက်နှုတ်ခမ်းကိုကတ္တန္တထိခိုက်ကုန်လျက်ဘုဒ္ဓံတိဖြစ်ပေါ်၍နေကြလေကုန်၏ဟောဝင်လေထွက်လေဆိုတာကနှခေါင်းရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနှခေါင်းပြနှခေါင်းဘုလေးကိုထိပြီးတော့ဖြစ်တယ်နှခေါင်းတို့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အထက်နှုတ်ခမ်းပြကိုထိပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဒါကိုသရောတပါးကဘယ်လိုအမိန့်ရှိလဲနှခေါင်းရှိနေတဲ့အိန္ဒိယကလာတွေကြတော့တဲ့နာတိပြမှာဒီဝင်လေထွက်လေတိကပြီးဖြစ်တယ်။နှခေါင်းတို့တဲ့ဗမာရင်ကြရင်တော့အထက်နှုတ်ခမ်းပြမှာပဲဖြစ်တယ်။ဟုတ်တယ်မလား။အဲဒါကြောင့်အိန္ဒိယနှခေါင်းရှိတဲ့ကလာတွေဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်နာတိပြမှာသိတဲ့နှခေါင်းတို့တဲ့ဗမာရင်ကအထက်နှုတ်ခမ်းပြမှာသိစိတ်ပြီးအထုတ်ပါလို့သူကတော့ဒီလိုညွှန်ကြားတယ်နော်။ဒါကြောင့်တသမဏေနဣမနာမဌာနာကတ္တင်တိတိနိမိတံထုပေတ္ထံတသမဏထိုကြောင့်အနေနာဘိက္ခုနာဤယောဂဝဇ္ဇရယဟန္တောတိဣမနာမဌာနံဤမိတဲ့နေရာကိုဂတ္တင်တိဝင်လေထွက်လေတို့ထိခိုက်၍နေကြလေကုန်၏ဣတိဤသောနှလုံးပတ်၍နိမိတံရှင်းနေယူပူးတဲ့အာကာရနမိတ်ကိုယူတတ်မှတ်တတ်သောထိရတရဖြစ်သောအမှတ်တညာကိုဆိုလိုရင်းကတော့နိမိတံရှင်းနေယူပူးတဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုမှတ်သားကြောင်းဖြစ်တဲ့အချင်းရာအမှတ်တင်ညာကိုသပေတဗံခအာဤဝါဖြစ်စေအာဤဒီနေရာလေးမှာတော့ဒီလေးလေးကထိတယ်လို့အာယုံယူပြီးတော့အဲ့ဒီထိတဲ့နေရာမှာရှိနေတဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုကိုရှိတဲ့ကဘယ်လိုမှတ်သားခဲ့ဘူးလဲအဲ့ဒီမှတ်သားမှုတဲ့အချင်းရာလေးအတဲခိုင်ခိုင်မြဲ့မြဲ့နဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေလေးကိုပဲပြန်ပြီးတော့အာယုံနမိတ်ယူနေပါအာယုံယူနေပါလို့ဆိုလိုတယ်နော်ယူလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဘာဖြစ်လဲတသမအနေနာဣမနာမဌာနကတ္တိတိနိမိတံသဘေတဗ္ဗဣမေဣမမေဝါဟိအထဝတံပဋိစ္စဥဒ္ဒံဘဂဝတာနဟံဘေကဝေမௌဒ္ဒတတေတအာတံဘာသနာတအာနာပါနာတတိဝဘာဝနံဝဒာမိဘိက္ခဝေจิตတယံတို့မௌဒ္ဒတတေတတိလလွွင့်၍နေတဲ့အာတံဘာသနာတတမစဉ္ညာကျင်းမဲ၍နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားဟံငါဗျာတိအာနာပါနာတတိဘာဝနာအာနာပါနာတတိဘာဝနာကိုနဝဒာမိဟောတော်မမူမမတတိလက်လွတ်ပြီးတော့သံသေညာကျင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြတ်စွာဘုရားကအာနာပါနတတိဘာဝနာကမ္မထံကိုငါခေါ်တော်မမူဘူးလို့ဘုရားအမိန့်ထားတယ်။ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲ။ခုလိုဝင်လေထွက်လေပျောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်ရပြီးပြောတာနော်။အဲဒီဝင်လေထွက်လေပျောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှိတယ်လို့သာအာယုံယူပြီးတော့စူးစမ်းဆင်ခြင်ပြရတယ်။တတိရဲ့အာနယ်မှုပညာရဲ့အာနယ်မှုကြောင့်ဒီဝင်လေထွက်လေကမထင်ရှားနေခြင်းဖြစ်တယ်ဒီတော့တတိပညာတွေကအကောင်းလာသည်နှင့်ဒီပြိုင်နေတဲ့ဒီဝင်လင်ထွက်လေသည်ထင်ရှားလာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီထင်ရှားလာတဲ့ဒီဝင်လင်ထွက်လေကိုအာရုံယူပြီးတော့ပြန်ရှုပွားမှဖြစ်တယ်နော်။သို့သောထင်ရှားအောင်ဆိုပြီးတော့တက်တက်ကြိုးစားရမလား။တက်တက်တော့မကြိုးစားပါနဲ့။ရှုမြဲတိုင်းသာရှုနေပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီကမ္မထံนี่အစစ်စစ်သိမ့်ဝဲနုညအောင်သာကြိုးစားရမယ်ကမ္မထံဖြစ်တယ်။တက်တက်ကြမ်းတမ်းလာအောင်ကြိုးစားအထောက်အမယ်ကမ္မထံမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်သူကရှင်မြဲတိုင်းတော့ရှင်နေ။ရှင်မြဲတိုင်းရှင်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီဝင်လေထွက်လေကမထင်မရှားဖြစ်နေခဲ့ရင်တော့ရှိတယ်လို့သာအာယုံယူပြီးတော့မူလကိုကနာတိပြရှုနေရင်လည်းနာတိပြပေါ့။အထက်နှုတ်ခမ်းပြရှုနေတယ်ဆိုရင်လည်းမူလတုန်းကအထက်နှုတ်ခမ်းပြရှုနေရင်လည်းအဲ့အထက်နှုတ်ခမ်းပြမှာစိတ်လေးပြန်ကတ်တာ။ကတ်ပြီးတော့ဒီဝင်လေထွက်လေကိုရှင်တုန်းကဘယ်လိုအချင်းအားဖြင့်ကိုကမှတ်သားနေတယ်။ရှင်တုန်းကမှတ်သားတဲ့အချင်းအားအတိုင်းဒီဝင်လေထွက်လေကိုပဲပြန်ပြီးတော့မှတ်သားနေပါနော်။ကဲအထက်ကရာဆရာတော်ကနည်းနည်းလေးဆက်ပြီးပြောတယ်။ဘာပြောလဲ။ဘိဇာပိဟိယံကိစီကမထာနာတတတသမဇာနာသေဝသံပိစတိ။ဟိမန္လာပိဟိယတမအကျင့်ကြောင့်ယံကိစီအလုံးစုံသောကမထာနာကမထာတိတတတတတိနှင့်ပြည့်စုံသောသူအတ္တလျှင်၎င်း သမဇဏတာသမဇဏသမဇဏတေဝသမဇင်ပြင်သမဇင်ဉာဏ်ပြင်ညာနေပြည့်စုံသောသူအားတလင်၎င်းကိဉ္စာပိသံပိစတိအကရွေပြည့်စုံပါပေ၏ဘဂမထမဖြစ်ဖြစ်တတိရှိမှသံပဇဉ္ဉဏ်ရှိမှသာပြည့်စုံဆိုင်ပါれမှန်နေပဏ္ဍတထပင်ထိုသောပင်ဖြစ်ပါတော်လည်းပဲဤတော်အညာဘာနာမနတိကရောတတဘဂတံဟောတိဤဓမ္မဘာနာအာနာဘာနာတတိကမထာနာဤတော်ပဏ္ဍထိုသောပင်မှန်ပါတော်လည်းပဲဤတော်ဤအာနာဘာနာကမထာမအညာကမထာနာအခြားတစ်ပါးသောကမထာကိုမနတိကရောတတနှလုံးသောနှလုံးသွင်းသောပုဂ္ဂိုလ်အားဘဂတံထင်ရှားသည်ဟောတိဖြစ်ဒီအာနာပါနကမ္မထာမှာတစ်ပါးတခြားတခြားကမ္မထာကိုနှလုံးသွင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့တတိတမ္ပဇိနအာကောင်းပါသည်သင်္ချာနေဒါပြင်းနဲ့ဒီကမ္မထာကျတော့တမ္မန်တတိတမ္ပဇိနဲ့တော့မရနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုပြောခြင်းနော်ဘယ်လိုလဲဣဒံပါနအာနာပါနတတိကမ္မထာနံဂရုကံဂရုကဘာဝနာဘုဒ္ဓပိစိကဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓနာမဟာပုရိသနာယေဝမနတိကာရဘူမိဘုဒ္ဓနာဇေဝဣန္ဒရနာဇဣန္ဒရတတသမဒေဝိတံယထာယထမနတိကရိယတိတထတတတန်တိစေဝဟောတိဒုက္ခမေသတသောမဣဋ္ဌဗလဝတိတတိသပညာသဣစီတဗာဣနဘနာအာနာဘနာတတိကမထာနဣအာနာဘနာတတိကမထန္တိကဂရုကံဘာရိယံခယင်္ခဤဂရုကဘာဝနာခယင်သောပွားများရခြင်းရှိဤဗုဒ္ဓပိစိကဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓနာမမတံဗုဒ္ဓဖျားရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓဖျားရှင်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဖျားရှိတတိတာဖြစ်ကြကုန်သောမဟာပုရိသနာယေဝယောက်ျားမြတ်တို့ဤသလျှင်မနတိကာရဘူမိဘူတံနှလုံးသွင်းရထာတာဖြစ်ပေဖြစ်၏နာစီဝဣတရံသိင်းသိငယ်ငယ်မဟုတ်သည်သာတိနာဇဣတရတတ္တသမာသင်ဝီတံသိင်းသိငယ်ငယ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့မိဝဲနိုင်သည်လီမဟုတ်ကြလေကုန်ယထာယထာအကျဉ်းသောသောအချင်းအားဖြင့်မနတိကရိယတိနှလုံးသွင်းအာ၏တထတထထိုသောနှလုံးသွင်းသောအရှင်အဖြစ်တန်တင်စေဝါညေတတိလီဟောတိဖြစ်သူကုမိစ္ဆာတိမ်မေနုညာတိလီဟောတိဖြစ်တတမထို့ကြောင့်ဤနဣထဤအာနာပါနာတတိကမ္မထာ၌ဘလဝတိအာကောင်မောင်းတန်းသောတတိစာတတိကို၎င်းပညာစာပညာကို၎င်းအိစီတဗ္ဗအလိုရှိရပါပေ၏ဒီကမ္မထံကသမ္မာနေနေရရပုဂ္ဂိုလ်တွေပွားများနေတဲ့ကမ္မထံမဟုတ်ဘူးသမ္မာတံဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ပွားများတဲ့ကမ္မထံလည်းဖြစ်တယ်ပိစိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ပွားများတဲ့ကမ္မထံလည်းဖြစ်တယ်မမ္မာတံဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ရဲ့တပိသာတာဝကမဟာပုရိသယောက်ျားမြတ်တို့ပွားများရကမ္မထံလည်းဖြစ်တယ်မဟာပုရိသဘယ်နှမျိုးလဲ၃မျိုးနော်သမ္မာတံဗုဒ္ဓလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယောက်ျားမြတ်ပိစိကဗုဒ္ဓလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယောက်ျားမြတ်ဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ရဲ့တပိသာဝကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယောက်ျားမြတ်အဲ့ဒီယောက်ျားမြတ်၃မျိုးတို့ရဲ့နှလုံးသွင်းရဘုံဌာဏတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မာမသိမ့်သိမ့်ငယ်ငယ်သူပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေပွားများလို့ရတဲ့ကမ္မထမ်းမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်အကျဉ်းအကျဉ်းအချင်းရအပြင်ဒီအာနာပါနကမ္မထမ်းကိုနှလုံးသွင်းအကျဉ်းအကျဉ်းအချင်းရဆိုတာကဒီနေရာမှာပြောနေတာဘယ်နှခုရှိလဲလေးခုပဲရှိသေးတယ်အခြေရအတူရနော်အစအလဲအဆုံးရသုံးခုငြိမ်သက်အောင်သိမ်ဝှက်အောင်ကျင့်တာကတစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှခုလဲလေးခုအဲ့ဒီအချင်းရအဖြစ်နှလုံးသွင်းတယ်ထိုးထိုးအချင်းရအဖြစ်ဒီအာနာပါနကမ္မထံဒီတန်တငြိမ်သက်လာတယ်ဒီခုမှသိမ်ဝှက်လာတယ်အခြေမှကြည့်လိုက်လဲငြိမ်သက်လာတယ်သိမ်ဝှက်လာတယ်အတူမှကြည့်လိုက်လဲငြိမ်သက်လာတယ်သိမ်ဝှက်လာတယ်အစအလဲဆုံးကြည့်လိုက်လဲညင်တက်လာတယ်သိမ့်မွေလာတယ်ဘယ်လိုအချင်းရနဲ့ပဲနှလုံးသွင်းနှလုံးသွင်းအမတန်ညင်တက်သိမ့်မွေလာတဲ့ကမ္မထံတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီအာနာပါနကမ္မထံမှာဘလဝတိတတိသပညာသအိဋ္ဌိတဗ္ဗအာကောင်မောင်းတန်နေတဲ့တတိနဲ့ပညာကိုအလိုရှိရတယ်ဒီလိုဟောတာနော်ဘုရားတို့ဥပမာလေးတစ်ခုကတော့အမတန်သိမ့်မွေနုညံ့နေတဲ့အဝတ်တစ်ခုထုံမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ထိုအဝတ်ကိုထုံမဲ့အတ္တိသိမ့်ဝဲနုညံ့ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ထိုအဝတ်ကိုထုံတဲ့အတ္တကသိမ့်ဝဲနုညံ့ရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအတ္တကိုထွင်းမဲ့အန္တဖာကိုထွင်းမဲ့နောက်ထပ်စူးလို့ခေါ်တဲ့အကလိကပို့ပြီးသိမ့်ဝဲနုညံ့ဖို့မလိုဘူးလားလိုနေတယ်အဲ့ဒီအဆင့်ချင်းပဲနော်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲဒီအာနာပါနကမ္မထံကအဆင့်ချင်းကူကတတိနဲ့ပညာကိုအလွန်အားကောင်းအောင်လေ့ကျင့်ရမယ်ကမ္မထံတစ်ခုဖြစ်တယ် သိသိငငယ်ကျိုးသာအပ်ထုတ်လို့တော့မရနိုင်ဘူးနော်ဒါကြောင့်ဒီကမ္မထံကိုအပ်ထုတ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာမကြမီအချိန်ကာလအတွင်းမှာအဲ့ဒီလိုစနစ်တကျအပ်ထုတ်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်လာလဲဝင်လေထွက်လေလေးရှိတဲ့နေရာမှာတတိကလေးကပညာလေးကပ်ပြီးတော့ဒါဟိသဗ္ဗနာတတိပညာဟိသမနာကတိနဘိက္ခုနာနတေအတ္တတဘတ္တအညတ္တပကတိဘုရောခတပရိယတိတဗ္ဗာဒီတတိပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဝင်လေထွက်လေကိုကြည့်တဲ့နေရာကလွတ်ပြီးတခြားမှာသွားပြီးရှားခွေနေဖို့မလိုဘူးကြည့်တဲ့နေရာလေးမှာနော်ကြည့်တဲ့နေရာလေးမှာပဲစိတ်ကလေးကပ်ပြီးတော့ရှားခွေလိုက်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲတတ်ဒေဝမနုယောဇာတောနသီရတိဝနိမိတ်တာဥပထာတိအဲ့ဒီလိုကြိုးစားအထုတ်လိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လာလဲ။ယောဤသောအနုယောဇံတော်ကြိုးစားအထုတ်တော်တတ္တထောယောခဝသရာယဟန်တော်ရဲ့တန်တန်း၌နတ်စီရာတိဝမကြမီအချိန်ကာလအတွင်းမှပင်လျင်နိမိတံဩဃနမိတိဝါပရိဘာဂနမိတိဥပထာတိထင်၍လာပေ၏။မကြမီအချိန်ကာလအတွင်းမှဩဃနမိတ်ပရိဘာဂနမိတ်ထင်လာမယ်ပရိက္ခမနမိတ်ကတော့ခုနကပကတိဝင်လေထွက်လေကိုအာယုံယူနေတာလဲပရိက္ခမနမိတ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။သို့တော့နည်းနည်းမိခိုးရောညစ်ထက်တာဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ဒါလဲပရိက္ခမနမိတ်စင်းင်းထဲမှာထည့်ထားတယ်။ဆွတ်ဆွဖြူလာပြီဆိုလို့ချင်းတော့ဥက္ကနမိတ်။ကြီးလင်တောက်ပါလာပြီဆိုလို့ချင်းတော့ပฏิဘာကနမိတ်နမိတ်၃မျိုးပေါ့နော်။ဒီတော့ဝင်လေထွက်လေပြောင်းမယ်။ပြောင်းသွားပြီဆိုလို့ချင်းရှိတယ်လို့အာယုံယူပြီးတော့ပကတိဝင်လေထွက်လေထိတဲ့နေရာလေးပေါ့။နာတိပြဆိုလဲနာတိပြပေါ့နှုတ်ခမ်းပြဆိုလဲနှုတ်ခမ်းပြအဲ့ဒီမှာစိတ်ဆက်ပြီးဝင်လေထွက်လေကိုသာအာကောင်းမောင်းတန်နေတဲ့တတိပညာတို့ဖြင့်စုဆိုင်ပြီးစုလိုက်ခဲ့ရင်ဒီဝင်လေထွက်လေပြန်ပြီးထင်ရှားလာမယ်ထင်ရှားလာသည်နဲ့ဒီပြန်နေတဲ့မကြမီအချိန်ကာလအတွင်းမှာနမိတ်စပြီးပေါ်လိမ့်မယ်နမိတ်မပေါ်ခင်ဖြည်းဖြည်းလေးပဲဒါကြောင့်ဝင်လေထွက်လေပျောက်သွားပြီဆိုရင်ယောဂီတွေစိတ်အားလျှော့ဖို့လိုသလားမလိုကောင်းလာပြီဘုမထန်အချိန်နေတွတ်တက်လာပြီတဆင့်တက်သွားပြီလို့မှတ်ပြီးတော့နော်အဲ့ဒီလိုနမိတ်ထင်လာပြီဘာဖြစ်လဲဒီနမိတ်တွေဒီဘယ်လိုနေသလဲအဲ့ဒီအပိုင်းတွေဒီညပြောကြရအောင်တံပဏိတဏ္ဍသဗ္ဗေတံဧကတရိတံဟောတိအဲ့ဒီနမိတ်တွေဟာအကောင်လုံးဓာတ်တို့ညီမျှရမယ်မဟုတ်ဘူးတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးလို့ဆိုလို့နော်အပိစာခောကတ္တသိဒုက္ခတံပတံဥပါဒိယအမနောတုလပိစုဝိယကမ္မတာပိစုဝိယဝါဒထာရဝိယသဥပထာတိတိဧကိစေအာဟုတချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ပြောကြတယ်တဲ့နော်ဘယ်လိုပြောလဲဒုက္ခတံဖတံချမ်းသာသောအတွေ့ကိုဥပါဒိယမနောဖြစ်စေလျက်ဒူလာပိစုဝိယာစလဲဝါကံကဲ့သို့၎င်းကပ္ပတာပိစုဝိယာစဘိုင်းဝါကံကဲ့သို့၎င်းဘိုင်းဝါကံကဲ့သို့၎င်းဝါဒဒါရဝိယာစလေအလျင်ကဲ့သို့၎င်းဥပါဒတိတိဣတိဤသောဧကိစီအချို့သောဆရာတို့သည်အာဟုပြောဆိုလိုကြလေကုန်၏ဤကိစီအချို့အချို့ဆရာတို့ပြောတဲ့ဝါဒနော်အမတန်ကောင်းတဲ့အတွေ့အထိလေးတစ်ခုကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးတော့လဲဝါကန်ဆိုင်လိုလဲအတုံးနဲ့အခက်လက်ကြီးပေါ်လာတတ်ဝါကွန်ဘိုင်းငင်ထားတဲ့အတောင့်လေးလိုအချောင်းလဲပေါ်လာတတ်တယ်နော်လေးအလျင်လိုလေးချောင်းကြီးလိုလဲပေါ်လာတတ်အဲ့ဒီလိုတချို့တချို့ဆရာတွေကတော့ပြောကြပါလေ။ဒါပေမဲ့အယံဘာနာအထခရာတို့ဝိနည်းစီရောအဲ့ဒီဆရာတွေရဲ့ဧကိစီဆရာတွေရဲ့ဝါဒကိုသူကသိပြီးနှိမ့်ချဖို့မပေါ်ဘူး။ဒါကြောင့်အထခရာတို့ရဲ့အဆုံးဖြတ်ကိုသူကပြောမှာနော်။ဣဒဉ္ဇီကတ္တစီတာရကရူပဝိယပိယမန္တနာဝိယသဥပထာတိတတော်ခံများများပဲနော်။အထခရာတို့ရဲ့အဆုံးဖြတ်ကိုသူကဒီနေရာမှာပြောမှာနော်။အယံဘာနာဤဆုလတန်ဒီကအထခရာတို့အထခရာတို့နဲ့ဝိနေသယောအဆုံးဖြတ်ပေတည်းဟိဆဲ၍ဆုံးကဣဒံနမိတံဤအာနံဘာနာနမိတိကတ္တစီအချို့သောပုဂ္ဂိုလ်အတရကရူပံဝိယကြေယောင်ကဲ့သို့၎င်းမှတ်ထားနံပါတ်၁ပါလေကြေယောင်နော်မဏိဂုံလင်္ကာဝိယဗရမယာလုံးကဲ့သို့၎င်းနံပါတ်၂ဗရမယာလုံးမௌဒဂௌဏိကဝိညာစပလဲလုံးကဲ့သို့၎င်းနဘတ်တော့ပလဲလုံးပြီးတော့ဗရမယလုံးဆိုရင်တော့ဗရမယတို့မြည်ဒီမှာအနီယောင်ပေါ့နော်ဗရမယလုံးလို့ထင်နေဆိုရင်တော့သူကအနီယောင်ဖြစ်သွားပြီမௌဒဂௌဏိကဝိညာစပလဲလုံးကဲ့သို့၎င်းပလဲကြတော့အဖြူယောင်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်အဖြူယောင်လို့ပလဲဂုံလေးတန့်ထန့်လို့ပေါ့အဖြူယောင်အလုံးလေးတွေပေါ်လာဥပါထာတိထင်ရလာ၏ ီတော့ဘယ်နှမျိုးဖြစ်သွားလဲ3မျိုးနံပါတ်1ပြေအောင်လို့ပေါ်လာတဲ့ဝင်းဝင်းတောက်ပြီးတော့နေနော်အတုံးလိုက်ကလေးပြေအောင်လို့တောက်ပြီးနေတယ်နံပါတ်2ကျတော့ဗရမျာလုံးလို့ဖြစ်နေနီးနေတယ်နံပါတ်3ကျတော့ပလဲလုံးလို့ထင်လာတယ်ဒါက3မျိုးကဲနောက်တစ်ခုကတ္တစီအချုပ်သောပုဂ္ဂိုလ်အခရတံဖန္တံကျန်းနံသောအတွေ့ရှိသည့်ဟုတ်တော်ဖြစ်၍ကပ္ပတ္တိဝိယဝါယောကဲ့သို့၎င်းတချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီဝိလိတွေ့လေကအတွေ့အထိအင်မတန်ကျန်းတတ်နေတယ်ကျန်းတတ်ပြီးတော့ဝါယောလိုပဲနော်ဝါယောလိုလာပြီးဖြစ်နေဒါရုတာရသူစီဝိယသတ္တနှစ်တန်ញင်ကဲ့သို့၎င်းသူကအယောတိုင်ခုနကအလုံးတိုင်းထင်ပုံလေးတွေနော်သေးသေးလေးထင်တာခုဟာကြတော့ဝါယောလိုလာပြီးဖြစ်နေနောက်တစ်ခုဒါရုတာရသူစီဝိယသသစ္စာနှင့်တန်ခြင်းကဲ့သို့၎င်းဥပဒ္ဒတိထင်၍လာ၏သစ္စာနှင့်တန်ခြင်းလေးတစ်ချောင်းရှို့ထားသလိုလာပြီးထင်နေတယ်ဝါယောဆိုတာကတော့ဦးဇင်းတို့ဝါဘင်ကြီးရဲ့အယောလို့ပြောတာနော်အဲ့ဒီဝါဘင်ယောလို့ပဲလာပြီးထင်တတ်တယ်သစ္စာနှင့်တန်ခြင်းလို့လည်းလာပြီးတော့အချောင်းလိုက်ကလေးထင်နေတတ်တယ်ကဲနောက်တစ်ခုကတ္တစီအချုပ်သောပုဂ္ဂိုလ်အဓိကပါမင်္ဂသုတ်တံဝိယကြီးစွာသောဆောင်းလုံးကျိုးမြင့်ကဲ့သို့၎င်းကုသမဓမ္မဝိယပန်းဆိုင်ကဲ့သို့၎င်းဒုမတိခဝိယသာအခွန်ညွန်ကဲ့သို့၎င်းဥပဒ္ဒတိဖြင့်၍လာ၏တချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အမတန်ရှိနေတဲ့ဆောင်းလုံးကျိုးမြင့်လို့လိုပဲဆောင်းလုံးဆိုတာတွေ့ဘူးလေနော်ခတ်လုံးလုံးလေးအဲ့ဒီဆောင်းလုံးလိုပဲထင်လာတတ်တယ်ကျိုးမြင့်အတိုင်းပဲအချောင်းလိုက်ထင်နေတယ်ကုသမဓမ္မဝိယသပန်းဆိုင်ကဲ့သို့၎င်းပန်းဆိုင်လိုလည်းလာပြီးတော့ထင်နေတယ
1: ်သာသနာတော်နှစ်2552ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1380ပြည်နှစ်ဝါကောင်လာပြီးကျော်6ရက်ရန်ကုန်တိုင်းစမ်းကြောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်သီရိမင်္ဂလာလမ်းကံမြင့်ကျောင်းတိုက်ဓမ္မယုံအတွင်းဆင်ရင်ကျင်းပပြုလို့အပ်သည့်ညာဥယံဓမ္မသဘင်ခန္ဓာဝယ်အလုံးမျိုးနယ်မင်းရဲ့ကျော်စွာလမ်းအမှတ်67နေဥတ္တအောင်ဒေါ်ဤဤငယ်တမိမအင်ချင်းတမိငယ်မပွင့်တဲ့တမိများမွေးနေ့အဖြစ်ဖြင့်ဆင်ခြင်းပါပြုလို့အပ်သည့်အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်နန္တရားကိုလေးလာသုံးသပ်ခြင်းတရားဒေသနာတော်ရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံအာယုံပြုကတည်ကျွဖွဲ့စွာသောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုယူဆပူဇော်ခြင်းဖြင့်ယနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုစတင်ကြရအောင်ယောကပ္ပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တောတိတုကရာနိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတတ္တာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးသင်္ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိဒုက္ခရာဏိဥစ္စာတဲ့ခြေလက်အင်ကမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီစွဉ္ညီဟုကျက်တိထဝယ်ငါသည်အစုအလွန်ခဲရင်သောမှုရောကိုကရွန်တော်ဖျားဖြည့်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအထုတော်မူရသည်ဖြစ်၏ခေရံလက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးတည်းရနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မင်းတို့ကတောဘဝဒါနံချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီမဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသော တတနာတတဝိနည်းအများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအာနမောယုတိပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော့၍ကြောယုကျူးရှိခိုးခြင်းသည်

0: လူဆိုတာယုံနဲ့နှစ်ရက်ပေါင်းဆက်ထားတဲ့အရာဖြစ်တာမို့ရုပ်ရဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာသုံးသပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာနံလို့ခေါ်တဲ့သဘာဝတရားရဲ့သဘာဝအခြေအနေများကိုလေ့လာသုံးသပ်ဖို့လိုအပ်တယ်နံဆိုတဲ့စကလုံးဟာပါဠိနာမဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရကိုမြန်မာမှုပြုထားတာဖြစ်တယ်အတိဘေကအာယုံရှိရာတို့ညွတ်ကိုင်းခြင်းတို့အတိဘေရှိတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အာယုံဘက်ကိုဥလဲ့ပြီးတော့နေတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့နာမဆိုတဲ့အမည်ပြညတ်တင်ပြီးတော့ဒီသဘာဝတရားတွေကိုဖော်ထားတာနာမနံလို့ဆိုတော့ဒီစကလုံးကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်လို့ရှင်တော့ mind လို့ပြန်လိုက်လို့ရှင်တမန်အပြင်ခြုံငုံမိမယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ် mind and body ပေါ့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကို body လို့ပြန်ပြီးတော့အသိစိတ်ကို mind လို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီကနေ့ခေတ်မှာအသုံးပြုနေတဲ့ mind body ဆိုတာချုပ်မိငုံမိပြီးတော့သွားမှာသို့တော့မိုင်းလို့ဆိုတဲ့အရာမှာဘုရားမြတ်စွာကနှမျိုးထပ်ပြီးတော့ခွဲထားတယ်နာမလို့ဆိုတဲ့ဟာကိုခွဲစိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်ရယ်စေတသိက်ရယ်လို့နှမျိုးခွဲလိုက်တယ
1: ်မှန်ပါပါဖြစ
0: ်စိတ်ဆိုတာကလည်းပါဠိစကားစိတ်တဆိုတဲ့စကားလုံးကတောင်မှုတလုံးကိုဖြောက်ပြီးတော့စိတ်လို့မြန်မာလူမျိုးတွေကအသုံးပြုကြတယ်ဘာသာမပြန်ဘဲနဲ့စိတ်တစိတ်လို့ဒီလိုပါဠိစကားလုံးကိုပဲမြန်မာမှုပြုပြီးတော့သုံးလာခဲ့တာရှေးရခင်ကတည်းကရှင်းမြန်မာလူကြီးတွေဗိဓမာကိုသင်ကြားတဲ့အခါမှာစိတ်တစိတ်လို့ပဲလွယ်လွယ်ကူကူတလုံးနဲ့မှတ်လို့လွယ်အောင်ဒီကနေ့ခေတ်မြန်မာလူမျိုးတိုင်းဟာစိတ်ဆိုတာကိုတော့သိနေကြပြီမြန်မာစကားလုံးလို့ဖြစ်နေပြီသို့သောစိတ်ဆိုတာဘာရောလို့မေးမယ်ဆိုရင်တော့ပါဠိဝေါ်ဟာရဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ပါဠိအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းနဲ့ပဲမှတ်သားကြရမှာဖြစ်ပါတယ
1: ်မှန်ပါပ
0: ါပါဠိအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုတာစိတ်ဆိုတဲ့စိတ်တဆိုတဲ့မူရင်းစကားလုံးကိုဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်လို့ဆိုရင်အာရမဏံစိတ်တိတိတိစိတ်တံအာရမဏအာယုံကိုစိတ်တိတိဉာဏ်စည်းတတ်တိတဲ့ဣတိတ္တမထိုကြောင့်စိတ်တံစိတ်တမြေအာယုံကိုတိတဲ့ဉာဏ်စည်းတတ်တိတဲ့သောကြောင့်စိတ်ဆိုတာကအာယုံကိုရယူတတ်တဲ့သဘောလေးကိုပြောတာကဲဒီတော့စိတ်အကြောင်းကိုသိကြလို့ရှင်အာယုံဆိုတာဘာလဲဆိုတာလည်းသိဖို့လိုလာတယ်နော
1: ်မှန်ပါပါဘုရ
0: ားအဲ့ဒီဒါကိုမပြောခင်နာမ်အကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်နာမဆိုတဲ့စကားလုံးနာမ်လို့ခေါ်ရတာဟာဒီစိတ်ရဲ့စေတသိက်ရဲ့နှစ်ခုပေါင်းထားတာမှန်ပါပ
1: ါဘုရား
0: စိတ်ဆိုတာအာယုံကိုသိတတ်တဲ့သဘောအာယုံကိုရယူတတ်တဲ့သဘောကိုစိတ်ဒါဖြင့်စေရသိက်ဆိုတာကြတော့ဘာကိုခေါ်တာတုံးလို့ဆိုတော့စေတံတိဘဝံစေရတိကံစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာကိုစေတသိက်လို့ခေါ်တာမှန
1: ်ပ
0: ါစိတ်မပါဘဲနဲ့စေရသိက်ဆိုတာဖြစ်လို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့စေတံတိဘဝံစေရတိကံစေရသိက်နဲ့စပ်ပြီးမှဖြစ်လို့ရတဲ့သဘာဝတရားတွေလို့အဲ့ဒီစိတ်စေတသိက်နှစ်ရပ်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့နံဆိုတဲ့ဝဟရာကိုသုံးတာဒါကြောင့်မို့ကမ္မထာယိတ်တာတွေမှာပြောတယ်လေလူဆိုတာယုတ်နဲ့နံနှစ်ပါးပဲရှိတယ်ယုတ်နံနှစ်ပါးယုတ်နံနှစ်ပါးနဲ့ပြောကြတယ်ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါပါဗျာယုတ်ဆိုတာကိုမနေ့ကရှင်းပြောခဲ့ပြီးနှစ်ရက်ရှင်းဟောခဲ့ပြီးနံဆိုတာဘာပါလိမ့်ဆိုရင်အာယုံကိုတိတက်ညွတ်တတ်တယ်အဲ့တော့အာယုံကိုတိတဲ့ညွတ်တတ်တဲ့အရာတွေကဘာတွေတုံးဆိုစိတ်နဲ့စေတသိက်တဲ့ အဘိဓမ္မာမှာစိတ်ကို89မျိုးခွဲခြားထားတယ်အဲ့တော့ဒီလောက်များတဲ့စိတ်တွေငါဘယ်လိုလုပ်မှတ်ရပါမလဲလို့မတွေးပါနဲ့เนาะ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့စိတ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကအဘိဓမ္မာမှာခွဲခြားပြထားတာအခြေအနေတစ်ခုကြည့်ပြီးတော့အမျိုးအစားပေါင်း89မျိုးလို့ဒီလိုခွဲထားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန
1: ်ပါဗျာ
0: စေတသိက်ကြတော့52မျိုးလို့ဒီလိုခွဲထားတယ်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့စေတသိက်အသေးစိတ်တွေကိုဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တွေးရှိအောင်တစ်ခုစီတစ်ခုစီဘုန်းကြီးတို့လေ့လာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်เนา
1: ะမှန်လားပါဘုရား
0: အခုတော့စိတ်စေတသိက်နှစ်ခုကိုပေါင်းပြီးတော့ဒီကနေ့နာမ်အကြောင်းကိုလေ့လာတာဖြစ်တော့နံတရားတွေကဘယ်လိုဖြစ်လာပြီးတော့ဘယ်လိုပေါ်လာကြဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာကြသလဲဆိုတာကိုလေ့လာသိရှိဖို့လိုအပ်တယ်။ရုပ်အကြောင်းကိုတော့မနေ့ကလေ့လာခဲ့ပြီလူဘဝစတင်တာကလလာရည်ကြည်လေးကစပြီးတော့ရုပ်ပေါင်းဘလောင်းနဲ့ဖွဲ့စည်းလာခဲ့တာလူသားပြီမြင်ဖြစ်လာလို့ဒီကနေ့ကိုရရှိထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဘာတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားသလဲဆိုတာမနေ့ကအသေးစိတ်ပြောထားပြီရုပ်အကြောင်းကိုကြားပြီးကြပြီမှန်ပါပါဘုရ
1: ား
0: အခုဒီကနေ့နာမ်ဆိုတာကိုခြုံငုံပြီးတော့ပြောမယ်နောက်လာမယ့်ရက်တွေ25ရက်ကနေပြီးတော့29ရက်နေ့ကြတော့စိတ်အကြောင်းတို့စေတသိက်အကြောင်းတို့အဲ့ဒါတွေကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်မဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့လူတွေကနေ့စဉ်ရှုပ်လှူရှားသွားလာဆောင်ရည်နေကြတဲ့အခါမှာဟောဒီစိတ်စေတသိက်တွေရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စွမ်းအားတိုင်းလူတွေကလှူရှားသွားလာနေကြတာဖြစ်တော့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကိုကိုသိဖို့မလိုဘူးလား
1: လိုပါပါတယ်ဗျာ
0: အေးသိလို့တာပေါ့အပြစ်ကင်းတဲ့သဘောလားအပြစ်မကင်းတဲ့သဘောလားကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်တာတိုင်းပဲကောင်းတာဖြစ်တယ်လို့မကောင်းတာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေကိုအသေးစိတ်လေ့လာပြီးဒါဖြင့်မကောင်းတာတွေဖြစ်လာလို့ရှင်ဘလို့တားဆီးရမလဲကောင်းတာတွေဖြစ်လာလို့ရှင်ထပ်ဖြစ်အောင်ဘလို့လုံးအောင်မလဲဆိုတာဒါတွေသိသင့်သိတတ်တဲ့ဟာတွေပဲပေါ့နော
1: ်မှန်လားပါဘုရား
0: ဒီတဘာဝတရားတွေအားလုံးဟာအဘိဓမ္မာခုနှစ်ချမ်းမှာဘုရားဟောထားတယ်လို့ဆိုတာစာအုပ်ထဲကတွေးပြီးတော့ကြည့်ရမယ့်ဟာတွေမဟုတ်ဘူးကိုယ်တဏ္ဍမှာရှိတာတွေကိုဟောထားတယ်ရှိနေတာနဲ့ရှိနိုင်တာဒီနှမျိုးတော့ရှိတာပေါ့နော
1: ်မှန်လားပါဘုရား
0: ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အရာနဲ့ရှိနိုင်တာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကခွဲပြီးတော့ဟောကြားထားတယ်ဒီနံတရားတွေကိုလေ့လာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယုံနဲ့နဲ့နှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့တို့ရဲ့ဘဝတစ်ခုတို့ရထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာယုံနဲ့နဲ့ပေါင်းဆက်ထားတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ရူပခန္ဓာတဲ့ရုပ်ခန္ဓာဒါအကြောင်းကိုနှစ်ရက်တိတိအချင်းချုပ်ပြီးတော့ဟောခဲ့တယ်เนา
1: ะမှန်ပါပါဗျာ
0: အခုနာမ်အကြောင်းကိုပြောခြင်းလို့ရှင်ခန္ဓာနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဝေဒနာခန္ဓာတို့သင်ညက်ခန္ဓာတို့သင်္ခါရခန္ဓာတို့ဝိညာဉ်ခန္ဓာတို့ဒီခန္ဓာ၄မျိုးအကြောင်းကိုခေါ်ရမှာပဲ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒီခန္ဓာ၄မျိုးပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အချင်းချုပ်ခေါ်လိုက်ရင်နာမ်လို့ပြောတာเนา
1: ะမှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့တော့ခံစားတာလည်းနာမ်ပဲမှတ်သားတာလည်းနာမ်ပဲစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ရဲ့ခံစားမှုတွေစိတ်ထဲကမှတ်သားမှုတွေစိတ်ထဲကလှုပ်ဆော်မှုတွေစိတ်ထဲကသိရှိနေမှုတွေအရာခတ်သိမ်းဟာခန္ဓာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ၄မျိုးဟာနာမ်လို့ပြောရမယ
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: ဒါဖြင့်ရုပ်ခန္ဓာကိုကြီးရှိနေတာကိုတော့လူတိုင်းသိနေကြပြီမိခင်ရဲ့ဝမ်းတွဲမှာကလလရေကြီးကစလာတဲ့ဒီရုပ်တရားတွေဟာကိုယ်တဏ္ဏမှာခဏိအထိဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဆိုတာအလုံးသိနိုင်ကြတွေ့နိုင်ကြမြင်နိုင်ကြကဲဒီခဏိလေ့လာရမှာအခုနံလို့ပြောတဲ့စိတ်နဲ့စေတသိက်လေးဟာဒီနှစ်ခုကလည်းပဲဘယ်တော့မှခွဲလို့မရအောင်

0: ဘုရားကတခုကိုခေါင်းတက်ပြီးတော့စိတ်ဆိုးတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေကိုသိရှိနားလည်နိုင်အောင်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာအော်ဘယ်ပုံဖြစ်ပြီးဘယ်ပုံအလုံးလုံးနေကြတယ်လဲစုပေါင်းပြီးတော့အလုံးလုံးတယ်ဆိုတဲ့သဘာဝတရားဟာအလွန်ထင်ရှားတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပဲကိုကြည့်ကိုယ်လမ်းလျှောက်တာကိုပဲကိုကြည့်တဘာဝချင်းမတူတဲ့အရာတွေနှစ်ခုပေါင်းစပ်ပြီးတော့အလုံးလုံးနေတယ်ဆိုတာကိုအကြံပြန်အားဖြင့်ပြောလို့ရှိရင်သိနိုင်တယ်ကြည့်လေလမ်းလျှောက်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတလမ်းပြီးတလမ်းလျှောက်နေတာခြေထောက်ကလျှောက်တာမဟုတ်လား
1: မှန်ပါဗျာ
0: ကဲခြေထောက်တည်ရှိမယ်မျက်စိတို့ဘာလို့မပါဘူးစိတ်တို့ဘာလို့လည်းမပါဘူးဆိုရင်ခြေထောက်တည်လျှောက်နိုင်ပါ့မလ
1: ားလျှောက်နိုင်ပါဗျာ
0: စိတ်ကကြံတွေးပေးရတယ်မျက်စိကလမ်းကိုကြည့်ပေးတယ်
1: မှန်ပါ
0: ဗျာ။အကျမ်းမြင်ပြောတာနော
1: ်။မှန်ပါဗျာ
0: ။စိတ်ကကြံတွေးပြီးတော့သိနေတယ်။ရှောက်မဲ့လမ်းကိုအရင်မျက်စိကချိပေးတယ်။ခြေထောက်ကရှောက်တယ်။ခြေထောက်ကငါရှောက်နေတာပါလားလို့မသိဘူး။မျက်စိကလည်းငါလမ်းချိပေးနေတာလို့မသိဘူး။သိတာကစိတ်ကလေးရပဲသိတယ
1: ်။မှန်ပါဗျာ
0: ။ဟောပေါင်းဆက်ပြီးအလုံးလုံးနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုပြောတာ။စိတ်ကြည့်ရှိုံနဲ့လည်းလမ်းလျှောက်လို့မရဘူးမျက်စိကြည့်ရှိရင်လည်းလမ်းလျှောက်လို့မရဘူးမျက်စိရဲ့တာဝန်ကဘာလို့ချိပေးရတဲ့တာဝန်မှန
1: ်ပါ
0: ခြေထောက်ရဲ့တာဝန်ကတလန်းချင်းတလန်းလှုပ်ပေးဖို့တာဝန်ဒါဖြင့်ကြံတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကဘာမှမလုပ်ဘူးလားလို့ဆိုတော့သူက balance ဖြစ်အောင်ထိမ့်ပေးနေတာပေါ့မှန
1: ်ပါ
0: သူမပါဘဲနဲ့ခြေထောက်ကြည့်မှရှိလို့မှမဖြစ်တာဘူးအဲ့တော့လက်ကလေးတွေကစပြီးတော့လွှဲရမ်းပေးနေရတာရှိရွေ့အောင်လို့ဆိုပြီးတော့เนา
1: ะမှန်ပါပါ
0: ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေဟာစုပေါင်းပြီးတော့အလုံးလုံးနေကြတာမျက်စိကကြည့်အောင်ကြည့်နိုင်တာလမ်းမလျှောက်နိုင်ဘူးခြေထောက်ကလမ်းပဲလျှောက်နိုင်တာမကြည့်နိုင်ဘူးနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှလမ်းလျှောက်မှုဆိုတာဖြစ်ပေါ်တာမဟုတ်လား
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အေးရုပ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာဒီရုပ်နဲ့နံတဘာဝနှစ်ရပ်ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုသိဖို့လိုတာပေါ့ကဲကောင်းပြီရုပ်ကြောင့်လေးလာတော့ဒီနာမ်ဆိုတာကဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတာလားနှလုံးသားထဲမှာအမြဲတမ်းသိမ်းထားတာလားသို့မဟုတ်အုံနောက်ထဲမှာဒီအသိစိတ်တွေကရှိနေတာလားလို့မေးเสียရှိတယ်ဒီကနေ့ပညာရှင်လို့ခေါ်ကြတဲ့ပမောက္ခကြီးတွေတောင်မှပဲရှိအုံနောက်ကိုစိတ်လို့ခေါ်တာတွေရှိသေးတယ်နော
1: ်မှန်ပါပါဘုရ
0: ားဘုန်းကြီးတို့တို့ပြီးခဲ့တဲ့မေလကဟိုဥရောပဂျာမနီနိုင်ငံသားကဩစတြေးလျဆိုတဲ့နိုင်ငံရှိတယ်အဲ့ဒီဩစတြေးလျဆိုတဲ့နိုင်ငံမှာဗီယင်နာတက္ကသိုလ်မြန်မာပြည်မင်းနှုံမင်းခေတ်လောက်ကတည်ထားတဲ့တက္ကသိုလ်ကြီးမတန်ရှိကြတယ်နာမည်လည်းတော်ကြီးတယ
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ကထူးချွန်တဲ့ပမောက္ခကြီး၉ယောက်နိုဘယ်ဆုရထားတာရှိတယ်အမတန်ထူးခြားတဲ့ပမောက္ခကြီးတွေပညာရှင်ကြီးတွေအဲ့တက္ကသိုလ်ကမွေးထုတ်တာတက္ကသိုလ်အဆောက်အဦကြီးကလည်းအမတန်ကြီးတယ်အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ကြီးကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကလေးဘုန်းကြီးတို့ဖိတ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့လည်းအချိန်မပေးနိုင်တာနဲ့ဒီနှစ်တော့မေလာထဲမှာ20ရက်နဲ့21ရက်အဲ့ဒီမှာအဘိဓမ္မာစိတ်အကြောင်းဟောပြောမှုဖိတ်တာနဲ့အဲ့ဒီသွားပြီးတော့စိတ်ကြောင်းသွားဟောပြောတယ်လူကတော့သိပ်မများပါဘူးလူ20လောက်ပဲရှိပါတယ်လာတက်တဲ့လူတွေကတော့ပမောက္ခကြီးတွေတို့အဲ့တက္ကသိုလ်မှာဆရာလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများတယ်သူတို့ဘာသာကတော့သူတို့ယုံကြည်တဲ့ဘာသာရေးကတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းခရစ်ယာန်တွေပဲများပါတယ်အဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးကမိန်းကောင်းတစ်ခုမေးတယ်စိတ်အကြောင်းကိုဟောပြီးတော့စိတ်ဆိုတာဘယ်နေရာမှာရှိသလဲလို့ identify လုပ်နိုင်သလားလို့စိတ်ဆိုတာအခုစိတ်လို့ပြောလိုက်ရင်လေစေတသိက်ပါတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ထားတယ်เนาะမှန်ပါပါဗျာစိတ်စေတသိက်ခွဲခြားပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှသာစိတ်နဲ့စေတသိက်တခြားစီလို့ဒီလိုမှန်မှန်ပါပါဗျာလူတွေပြောနေတဲ့ငါစိတ်ဆိုးတယ်လို့စိတ်မကောင်းဘူးလို့စိတ်ညစ်တယ်လို့ပြောတာစေတသိက်တွေနဲ့တွဲပြောနေတာ
1: မှန်ပါပါဗျ
0: ာဒါကတော့လူသဘာဝပဲလေ ူတွေကစကားပြောတဲ့အခါအကုန်လုံးပဲပြောမလဲတခုပဲပြောတာပေါ့
1: မှန်လားပ
0: ါကိုစားနေတဲ့ဟင်းနေတာမှအကုန်ပြောတာဟုတ်ကဲ့လား
1: ဟုတ်ပါဘူ
0: းပြောဘူးဘိုင်းနဲ့စားတော့စက်သားဟင်းနဲ့စားတယ်စက်သားပဲနာမည်တက်တယ်ကျက်သားတစ်ခုတည်းတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ထက်မှကျက်သွန်လည်းပါတယ်ဆီလည်းပါတယ်ဆားလည်းပါတယ်ဟိုဟာဒီဟာတွေမပါဘူးလား
1: ပါပါတယ
0: ်ခင်ဗျာကျင်းလို့ပါလို့မပါဘူးလား
1: ပါပါတယ်ခင်ဗျာ
0: အဲ့တော့မိဖို့ကြောင့်မှဒါတွေအများကြီးဒါပဲပြောလိုက်ရင်ကျက်သားဟင်းပဲတစ်ခုတည်းပဲပြောကျက်သားလို့ပဲပြောတယ်နော
1: ်မှန်ပါပါခင
0: ်ဗျာကျက်သားကြီးမဟုတ်ဘူးအနည်းဆုံးဆားလေးတော့ပါအောင်မှန်ပါပါခင
1: ်ဗျာ
0: ထဲ့မပြောဘူးလူလေအဲ့ဒီလိုပဲအောင်းမိပါစကားပြောတဲ့အခါမှာသူကအကုန်ပြောတာမဟုတ်တခုပဲပြောတာဒါလူဩဟာရဒီတိုင်းပဲเนา
1: ะမှန်ပါပါဗျာ
0: အဓိကအတခုကိုပြောလိုက်တယ်အေးဒီမှာလည်းပဲစိတ်လို့ပြောလိုက်ရင်စေတသိက်လည်းပါတယ်လို့တခါတခါနံလို့ပြောလို့ရှိရင်စိတ်စေတသိက်နှစ်ခုပေါင်းပြောထားတယ်လို့စိတ်လို့ပြောရင်လည်းစိတ်စေတသိက်နှစ်ခုပေါင်းပြောတယ်လို့ဒီလိုမှတ်သေးတယ
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: စာပေဆိုတာသုံးတဲ့နေရာကိုကြည့်ပြီးတော့စကလုံးကိုအဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ရတယ်။တခါတခါစိတ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာတမာတိကိုယူရတဲ့နေရာမျိုးလည်းရှိသေးတယ်နော်
1: ။မှန်ပါပါဗျာ
0: ။အေးဒါကြောင့်မို့လို့ကဲလူရဲ့စိတ်ဟာဘယ်နေရာမှာရှိနေတာတုံးလို့မေးလိုက်တော့အဲ့ထဲက psychology ပမောက္ခတယောက်ပါလာ။သူကပြောလို့ဆိုအုံနောက်ထိုင်းမှာရှိတယ်တဲ့။အုံနောက်ထဲမှာရှိတယ်လို့သူကဖြေလိုက်တော့ဘုန်းကြီးကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လို့စဉ်းစားကြည့်ပေါ်လို့စိတ်ဟာတကယ်ပဲအုံနောက်ထဲရှိနေသလားမရှိဘူးလားဆိုတာဒီလိုဆိုရင်ဥပမာလေးတစ်ခုပြောအောင်လို့ဂီတာထဲမှာအတန်ဆိုတာရှိနေသလားလို့ဒီ musical instrument တမျိုးဖြစ်တဲ့ဂီတာထဲမှာအတန်ရှိနေလားဆိုမရှိဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: အေးအဲ့ဒါမရှိတယ်လို့အုံနောက်ထဲမှာလည်းစိတ်ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့လိုပြောလိုက်တော့ဘုန်းကြီးကသူ့မေးလိုက်တာထော်တော်ကန်းလန့်သဘောမျိုးဖြစ်သွားလို့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းပြောပြီးနောက်ဆုံးကြတော့သူတို့ကအုံနောက်ဟာအုံနောက်ကိုပဲစိတ်လို့ယူဆတာနော
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: အုံနောက်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုပဲစိတ်လို့ယူဆတာဆိုတာကိုနောက်တော့သိတယ်နောက်ပိုင်းကြတော့ဘုရားအဘိဓမ္မာအရစိတ်ဆိုတာဟာရှိနေတာမဟုတ်ဘူးမိจิตဖူးထဲမှာမီးရှိမနေဘူးသို့တော့အကြောင်းဆုံတဲ့အခါမှာမီးလေးပေါ်လာတယ်လို့ပဲဂီတာထဲမှာအတန်နေရှိနေတာမဟုတ်ဘူးတိခတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းဆုံးတဲ့အခါမှာအတန်လေးပေါ်လာတာလို့အဲ့ဒီဥပမာလေးတွေနဲ့ရှင်းပြီးတော့ပြောတဲ့အခါကျတော့နောက်ပိုင်းတော့အဲ့ဒီ psychology ပမောက္ခရေသူတို့ psychology အယူအဆနဲ့ဘုရားအယူအဆမတူညီဘူးဆိုတာလေးကိုသူသဘောပေါက်သွားတယ
1: ်မှန်ပါပါဗ
0: ျနောက်ပိုင်းတော့ဘုန်းကြီးကသူ့ကိုအထူးအားဖြင့်ဝမ်ပန္တတာနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ပြောသူလဲဝမ်ပန္တတာဖြစ်သွားတယ်ပထမတော့ဒီလိုအတိုင်းဝိုင်းမှာမေးလိုက်တော့သူအာအသင့်သွားကြောင်သွားတယ်ပေါ့အတန်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အုံနောက်ထဲမှာလည်းပဲစိတ်မရှိဘူးဆိုတော့အဖြေဖြစ်သွားတာเนา
1: ะမှန်ပါပါဘုရား
0: ကဲတကယ်တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့လူတွေကထင်နေတယ်စိတ်ဟာအမြဲတမ်းကိုယ်ထဲမှာရှိနေတယ်အုံနောက်ထဲမှာရှိတယ်သူနှလုံးသားထဲမှာစိတ်ဟာရှိနေတယ်လို့ဒီလိုပဲအားလုံးကထင်နေကြတယ်သူတို့ဗုဒ္ဓရဲ့ဝိဓမာယစိတ်ဆိုတာရှိနေတဲ့အရာမဟုတ်ဖြစ်နေတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုပြော
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဥပမာတော့လေဝိသုဒ္ဓိမက်မှာဥပမာပေးထားတာအတန်နဲ့ပဲဥပမာပေးထားတာကဲအားလုံးအသိပဲစီကိုတီးလိုက်ရင်စီတန်မထွက်ဘူးလား
1: စီတန်ထွက်ပါတယ်ဗျ
0: ာအဲ့ဒီစီတန်ဟာဘယ်နှမှာရှိနေတာတော့ဘယ်နှမှာမရှိဘူးเนา
1: ะမှန်ပါပါဘုရ
0: ားရှိနေတာမဟုတ်ဘူးသို့တော့လက်နဲ့စီနဲ့တိခတ်မှုဆိုတော့အကြောင်းတရားတွေပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အခါစီတန်လေးပေါ်လာတယ
1: ်မှန်ပါပါဘု
0: ရားဒါပဲစောင့်တည်ရင်လည်းထို့တူပဲ လက်နဲ့စောင်းကျိုးနဲ့ထိပြီးတိခတ်လိုက်တဲ့အခါမှာစောင်းတံပေါ်လာတာလေ
1: မှန်လားပါဗျာ
0: အနုဘုဆိုလို့ရှိရင်စောင်းထဲမှာဒီအတန်သွင်းထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖွင့်လိုက်မယ်ဒီအတန်သွင်းထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာကက်ဆက်သွင်းထားတာလို့ဆိုရင်တတန်နဲ့ပဲထွက်မှာပဲတမျိုးနဲ့ပဲထွက်မှာပဲပထမလောက်ထားတဲ့အတန်မျိုးပဲနောက်ထပ်ဘိုလင်းပေါ့ထူးထူးဆန်းဆန်းလှုပ်ပြီးတော့အတန်ဆုံးထွက်အောင်တီးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူ
1: းမှန်လားပါဗျာ
0: ဟုတ်ကဲ့လား
1: မှန်လားပါဗျာ
0: အဲ့တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကြိုက်တယ်လို့အတန်တွေမျိုးစုံရအောင်တီးနေကြတာလေဒီသချင်းသွားနဲ့တည်ရင်ဒီအတန်ထွက်တယ်ဟိုသချင်းသွားအလိုက်တည်ရင်ဟိုအတန်ထွက်တယ်ဟောအကယ်၍သာဒီအတန်တွေဟာ install လုပ်ထားတယ်ရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှင်ရှိနေတဲ့အတန်ပဲထွက်မှာပဲအမျိုးစုံထွက်ဖို့ဖြစ်နေတယ်ဟု
1: တ
0: ်ပါပါဒါကစဉ်းစားစရာတစ်ခုပေါ့လက်တွေ့ကြကြစဉ်းစားရတယ်ဘုရားရဲ့တရားတော်ကြီးတန်ဒိဋ္ဌိကိုကိုယ်တိုင်မြင်လို့ရတယ်အေးဒါယုံရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာမဟုတ်ဘူးဘုရားတရားတော်မှာတတ္ထာဆိုတာမလိုအပ်ဘူးလားဆိုလိုအပ်တယ်။ဘာအတွက်လိုအပ်တာတုံးဆိုရင်တတ္ထာဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ရှိမှဘုရားမြတ်စွာနဲ့တွေ့မယ်။တွေ့မှတွေ့တဲ့အခါကျတော့တတ္ထာဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ကတော့ဆုံးဖြတ်မပေးဘူး။ပညာဆိုတာကဆုံးဖြတ်ပေးသွားတယ
1: ်။မှန်ပါပါဗျာ
0: ။ Right understanding ဆိုတာအမှန်သိသွားဖို့ကပိုအရေးကြီး။တတ္ထာကဆုံမိအောင်ဖန်တီးပေးတဲ့အကြောင်းတရားလောက်သာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့လား
1: ။မှန်ပါပါဗျာ။
0: ယုံကြည်မှုစိတ်ဝင်စားမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ယုံကြည်တယ်ယုံကြည်လို့တရားနာတယ်စာပေသင်တယ်ဆိုတာဒါယုံကြည်မှုကိုအခြေခံတာအဲတော့ယုံကြည်မှုကဆုံးဖြတ်နိုင်တာလားဆိုတော့မဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးဆုံးဖြတ်နိုင်တာပညာကဆုံးဖြတ်နိုင်တာသူ့ဟာနဲ့သူเนาะအဲဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရဲ့တရားတော်ကအမှန်သိဖို့အတွက်အဓိကထားတယ်ယုံဖို့အတွက်အဓိကထားတာမဟုတ်ဘူးယုံဖို့ကဒီနေရာရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတာမြတာဖြစ်တယ်။အမှန်သိဖို့ဆိုတာပညာနဲ့သာသွားရတယ်ပေါ့
1: ။မှန်ပါပါဗျ
0: ာ။ဒါဖြင့်အသိစိတ်လေးဟာနန္တရားလေးဟာဒီရုပ်ထဲမှာရှိနေတာလားလို့ဆိုမရှိနေတာမဟုတ်ဘူး။ဒါဖြင့်ဒီတရားနန္တရားဟာဘယ်ပုံပဲနည်းနဲ့ဒီလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတာတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဆိုင်ရဆိုင်ရအကြောင်းလေးရှိတယ်။ကဲနန္တရားဖြစ်ပုံကိုလေ့လာပြီးတော့ကြည့်အောင်သူကရှိနေတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဖြစ်လာတဲ့အရာနော
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: ဝိသုရိမဲမှာစီကိုတီးလိုက်တဲ့အခါအတန်ထွက်လာသလိုပဲတဲ့စီကိုတီးခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အတန်ထွက်လာသလိုပဲရုပ်တရားတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နာမ်ဆိုတာပေါ်လာတာပါတဲ့ဟုတ်နာမ်ဆိုတာပေါ်လာတဲ့တရားဖြစ်လာတဲ့တရားရှိနေတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာเนาะ
1: မှန်လားပါဗျာ
0: ရှိနေတယ်ဆိုတာအထဲထဲမှာတူလောင်ထားတာမျိုးဘယ်လိုနည်းနဲ့ရှိနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ substance အနေနဲ့မရှိဘူးလို့ပြောတာ
1: မှန်လားပ
0: ါသို့တော့နံဖြစ်ဖို့အနေထား potentiality possibility လို့ခေါ်တာဖြစ်နိုင်တဲ့အနေထားတော့ရှိကိုရှိရဥပမာဆိုတော့အတန်ထွက်နိုင်တဲ့အနေထားရှိမှအတန်ထွက်တယ်။အတန်ထွက်နိုင်တဲ့အနေထားမရှိရင်အတန်မထွက်ဘူး
1: ။မှန်ပါပါဗျာ
0: ။မိချစ်ဖူးမှလည်းပဲ gas မိချစ်မှလည်းပဲအထဲထဲမှာ gas ရှိဖို့လိုတယ်။ဘိန်းလေးနဲ့အောက်ကကြောက်နဲ့ဖိပွန့်လို့ရှိရင်မိထွက်နိုင်တဲ့ဟာမျိုးရှိရမယ်။ဒီကိရိယာစုံစုံရှိနေခြင်းဒီ potentiality possibility ဖြစ်နိုင်တဲ့အနေထားလို့ပြောတာเนา
1: ะမှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒါလို့ဖြစ်နိုင်တဲ့အနေထားမှာနောက်ထပ်အကြောင်းတစ်ခုပေါင်းဆက်ပေးလိုက်တယ်ဖိပြီးတော့ပုတ်ချစ်ချင်းဆိုတဲ့ဟာတစ်ခုဖိပြီးတော့ချစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဟောမီးလေးပွင့်လာထို့တူပဲကြောက်တုံးထဲမှာတော့ဘယ်အသိစိတ်ဖြစ်မလဲဘာလို့ဆို potentiality မရှိဘူးအဲ့မှာဟုတ်ကဲ့လားမှန
1: ်ပါပါ
0: ကြောက်တုံးထဲမှာတော့အသိစိတ်မရှိနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆို condition မစုံအကြောင်းတရားတွေမစုံအကြောင်းတရားစုံမှအဲ့တော့လူရဲ့တဏ္ဍာမှာစိတ်တွေဘာကြောင့်ဖြစ်နေတုံးဆိုရင်ပင်ကိုယ်ကနေပြီးတော့စိတ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေရှိတယ်ဥပမာမျိုးစေ့လေးကြည့်ပေါ့မျိုးစေ့ကလေးထဲမှာအပင်ပေါက်နိုင်တဲ့တတ္တိတွေရှိမနေဘူးလား
1: ရှိနေပါတယ်ဗျာ
0: သို့တော့အပင်ရှိနေသလား
1: ရှိပါဘူ
0: းမရှိဘူးဒါမရှိဘူးဆိုတော့သိကြတယ်ခွဲကြည့်လေးမယုံရင် ဘယ်မျိုးစိတ်ထဲမှာအပင်တို့အမြစ်တို့အရွက်တို့အသီးတို့ဆိုရှိနေတာမှမဟုတ်တာဘူ
1: းမှန်လားပါဗျာ
0: သို့သောကြောက်တုံးထဲမှာမရှိတာနဲ့မျိုးစိတ်ထဲမှာမရှိတာနဲ့မတူဘူးနော
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: ကြောက်တုံးထဲတော့အပင်ပေါက်နိုင်တဲ့ energy စွမ်းရည်တတ္တိအခြေအနေကိုမရှိဘူးကြောက်တုံးကြတော့သို့သောမျိုးစိတ်လေးကကြောက်တုံးထဲတော့မတူဘူးခေါဏကအမြင့်ထွက်နိုင်မဲ့အခြေအနေတွေအသီးထွက်နိုင်မဲ့အခြေအနေတွေအပွင့်ဖြစ်နိုင်မဲ့အခြေအနေတွေသူ့ထဲမှာရှိနေတယ်။စွမ်းရည်တွေရှိနေတယ်လို့ပြောတယ်။ကြောက်တုံးထဲမှာတော့မရှိဘူးပေါ့။မှန်ပ
1: ါ
0: ပါဗျာ။အဲ့ဒါမျိုးလိုပဲလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်ထားတဲ့ရုပ်တွေအဲ့ဒီရုပ်တွေဟာအကြောင်းတစ်ခုနဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်လို့ရှိရင်နန္တရားဖြစ်ပေါ်လာဖို့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့တော့ပြောရမှာပေါ့။မှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: ။သို့သောနန္တရားတွေအထက်ထဲမှာသူမိထားပြီးတော့ရှိနေတာတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသဘောပေါက်ရမှာနော်
1: ။မှန်ပါပါဗျာ
0: ။အေးမြတ်စွာဘုရားကသုတ်တန်တရားတွေမှာဘယ်လိုဟောထားတုန်းအသိစိတ်လေးဟာဘယ်လိုပေါ်လာသလဲဆိုလို့ရှိရင်အသိစိတ်ပေါ်ဖို့ရာပေါ်လာတဲ့အကြောင်းတွေကိုအခြေအနေတွေဆိုတာဘာတွေတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်နံပါတ်၁လေးလာမှာကစိတ်ဟာဘယ်ကနေဖြစ်လာတာလဲဘာကိုအမိပြုပြီးတော့ဒီစိတ်ဖြစ်ရတာလဲဆိုတာဝဋ္ထုယုတ်6ပါးဆိုတာအရင်လေးလာမနေ့တုန်းကဝဋ္ထုယုတ်လို့ဘုန်းကြီးမပြောခဲ့ဘူးเนา
1: ะမှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကပဲပြန်ပြီးတော့ပြောမယ်စက္ခုပတာရမျက်စိအကြည်ကလေးကဒါစိတ်ဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက် base လေးတစ်ခုပဲတဲ့တောတပတာရနာအကြည်လေးရတယ်ပဲအတန်ကိုတည်တဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့အခြေခံလေးတစ်ခုအကယ်၍နာကန်းသွားမယ်ဒီပတာရယုံမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြားပြီးတည်တဲ့စိတ်မဖြစ်နိုင်တော့
1: မှန်လားပါဗျာ
0: မျက်စိပတာရယုံမကောင်းတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြင်ပြီးတည်တဲ့စိတ်မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မျက်စိအကြည်လေးဟာမြင်သိစိတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်အခြေခံနေတခု
1: မှန်လားပါဗျာ
0: တောတပတာရလို့ဆိုတဲ့နာအကြည်ယုတ်လေးဟာကြားပြီးတော့သိတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့ရအခြေခံတခုနှာခေါင်းမှာရှိတဲ့ဃာနပတာရယုတ်ကလေးဟာအနံ့ကိုသိတဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်ဖို့ရအခြေခံတခုစီဝပတာရဆိုတဲ့လျှာအကြည်ယုတ်ကလေးဟာအရသာတိတဲ့စိတ်ပေါ်ဖို့ရအတွက်အခြေခံတစ်ခုခန္ဓာကိုယ်မှာအနံ့တီရှိနေတဲ့ sensitive လို့ပြောခြင်းပြောပေါ့ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ထိရင်တိတဲ့နေရာလေးပေါ့အဲ့ဒီပတာရယုတ်တွေဟာကာယပတာရယုတ်တွေဟာခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးပြန့်နှံ့နေတာဖြစ်သောကြောင့်ဘယ်နေရာထိလိုက်ထိလိုက်အသိစိတ်လေးတွေမပေါ်ဘူးလား
1: ပေါ်ပါရဲ့ဗျာ
0: ကဲထုံသွားတဲ့ခါရောအသိစိတ်ပေါ်သေးလား
1: ပေါ်တော့ပါဗျာ
0: ပတာရယုတ်ပြတ်သွားရင်ထီထီမသိတော့ဆပင်မှာအဖျားလေးကိုကင်ရင်မသိဘူးအရင်ကင်မှသိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန
1: ်ပါပါဗျာ
0: အဖျားလေးကြတော့ကာယပတာရမရှိတဲ့နေရာဆိုလို့ရှိရင် तू ကအသိစိတ်မပေါ်နိုင်တော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှနှံ့ပြီးတော့နေတာဘယ်နေရာလေးကိုကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ဘယ်နေရာလေးလက်ကလေးနဲ့တို့လိုက်တို့လိုက်အော်ငါထိတယ်ဆိုတာသိလိုက်တယ်ဟုတ်လားမှန
1: ်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒီအသိစိတ်လေးတွေပေါ်ဖို့ရာအတွက်ဒီဟာအခြေခံယုတ်တခုတဲ့ဒါကထင်ရှားတယ်နော်စိတ်ကလေးတွေပေါ်လာတာကြည့်မြင်သိစိတ်တဲ့မြင်သိစိတ်လို့ပြောတာဒါနန္တရားကိုပြောတာပဲစိတ်ရောစိတ်ရဲ့သိရောကြာသိစိတ်တဲ့နန္သိစိတ်တဲ့လျက်သိစိတ်ထိသိစိတ်ဟောဒီစိတ်ကလေးတွေဟာထာဝရရှိနေတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့စိတ်ရဲ့အခြေခံနေရာကြည့်စက္ခုပတာရမျက်စိအကြည်ယုတ်ဃာနပတာရကာတောတပတာရဒီနာအကြည်ယုတ်ဃာနပတာရနှာခေါင်းအကြည်ယုတ်ဇီဝပတာရလျှာအကြည်ယုတ်ကာယပတာရကိုယ်အကြည်ယုတ်ဟောဒီ၅ခုဟာဒါစိတ်ရဲ့တရားမိရာစိတ်ရဲ့အခြေခံယုတ်တည်လို့ပြောတာစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေခံယုတ်တည်ခုနကစောင်းကြိုးတို့စောင်းအိုးတို့ဟာအတန်ဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်အခြေခံမဟုတ်ဘူးလား
1: မှန်ပါတယ်ဗျာ
0: အေးကြိုးမရှိတဲ့နေရာသွားတီးမယ်ဆိုရင်ညီပါမလား
1: ညီပါဗျာ
0: ညီဘူးစောင်းကြိုးစောင်းအိုးဟုတ်လားဒီပြင်ကြိုးတီးရင်လည်းမြင်ကြီးမမြင်ပါသူ့ဟာသူ့အခြေခံတတ်ထားတာမှာ ဟုတ်ကဲ့လားအေးအဲ့ဒါလိုပဲအတန်ထွက်ဖို့ရာအတွက်အခြေခံကောင်းရှိတယ်လို့စိတ်ဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ဟောဒီအခြေခံ၅မျိုးတခုရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်အတွေးစိတ်တွေကြတော့မျက်စိနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးနားနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးနှာခေါင်းနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးလျှာနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ထိတယ်နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးစိတ်တွေကနေတွေးပြီးတော့သိတာမျိုးဖြစ်နိုင်မှုလား
1: ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ခင်
0: အဲ့ဒီအတွေးကြတော့ဟုတ်လားလူတွေကတွေးပြီးစိတ်ရှုပ်လာပြီးဆိုဘယ်ကုတ်တာတော
1: ့ခေါင်းကုတ
0: ်ခေါင်းကုတ်တာเนาะအဲ့ဒီထဲမှာရှိနေကုန်ရတယ်เนาะကုတ်လိုက်ရင်ထွက်မလာဘူးလားအဲ့ဒါကိုဟရိယဝတ္ထုလို့စိတ်ရဲ့အခြေခံယုတ်ဉာဏ်နဲ့စိတ်တွေရဲ့အခြေခံယုတ်လို့အတွေးစိတ်တွေရဲ့အခြေခံယုတ်လို့ဒီလိုပဲမှတ်လိုက်တာပေါ့အလွယ
1: ်မှန်ပါပါ
0: ဟရိယဝတ္ထုလို့ခေါ်တယ်။အုံနောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်နှလုံးသားပဲဖြစ်ဖြစ်နော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ။လူတွေကအသည့်အဆမ်းမြင်တဲ့အခါကျဘာဖြစ်လဲ။ခေါင်းရှုပ်တာလားယင်ခုန်တာလား။အသည့်အဆမ်းတွေ့ရင်တော့ယင်ခုန်မှာပါ
1: ။
0: ခေါင်းမရှုပ်ပါဘူးနော်။အဲ့တော့ယင်ခုန်တယ်ဆိုတော့ဒီအသည့်အဆမ်းတွေ့ပြီးတော့ကြံတဲ့စိတ်လေးကယင်ခုန်တဲ့စိတ်ကလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါနှလုံးသားပေါ့နော်။စိတ်ဖြစ်တဲ့ဒီအခြေခံလေးရတာနှလုံးလို့ပြောရမှာပေါ့အဲ့ဒါနှစ်ခုကိုခြုံငုံပြီးတော့ဟရိယဝတ္ထုမြတ်စွာဘုရားကဝတ္ထုယုံလို့ဒီလိုခေါ်ရတယ်နော
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့တော့အာလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျဘယ်နှခုရှိသွားတော့6ခုပါဗျ
1: ာ
0: ဟောသက္ခုသောတာဂါနစီဝါကာယဟရိယဟောစိတ်ဖြစ်တဲ့နေရာဟာဒီဒါရီမရှိဘဲနဲ့ကြောက်တုံးမှာစက်ခုလည်းမရှိဘူးသောတာလည်းမရှိဘူးခန္ဓာလည်းမရှိဘူးဇီဝလည်းမရှိဘူးကာယလည်းမရှိဘူးဟရိယလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ကြောက်တုံးထဲမှာဘယ်စိတ်ဖြစ်နိုင်မလဲခုနမိจิตဖူးလေးကိုချစ်ရတယ်ဆိုတဲ့အထက်မှာကြည့်ချစ်မီးထွက်တယ်ဆိုတဲ့အထက်မှာခုန gas ရှိတယ်လေ
1: အ
0: ဲ့ဒါလို့အခြေအနေကောင်းလေးတွေကိုပြောတာ potential ဒီ possibility ဆိုတာနေရာတကာမှာတော့ဘယ်ရှိမလဲဟုတ်ကဲ့လား
1: မှန်ပါပ
0: ါအဲ့ဒါလေးတွေရှိနေလို့ရှိရင်အကြောင်းတစ်ခုပေါင်းစားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့စိတ်ဟာဘွားကနေပေါ်လာတာပဲပေါ်လာတဲ့စိတ်ပဲဒါဖြစ်တဲ့တရားအဖြစ်တရားအရှိတရားမဟုတ်ဘူးရှိဆိုတာသူလောင်ထားတဲ့အရာဟုတ်တာကိုပြောတာเนา
1: ะမှန်ပါဗျာ
0: ငကောရှိနေတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ရဲ့မြေဝဋ္ထုယုတ်6မျိုးလို့ဒါကြောင့်မို့ခေါ်တာဝဋ္ထုဆိုတာ base ပဲ mineral base base of mind စိတ်ရဲ့အခြေခံယုတ်ခန္ဓာကမိဖြစ်ဖို့ရာအတွက်အခြေခံအကြောင်းတရားအတန်ပေါ်ဖို့ရာအတွက်အခြေခံဆိုတာလိုပဲစိတ်ဖြစ်ဖို့ပဲဖို့အတွက်အခြေခံမိရာတွေဒီ6ခုရှိရမယ်တဲ့
1: မှန်လားဗျာ
0: ကဲစီကြီးတော့ရှိပါတယ်စောင်းကြီးလည်းရှိတယ်ကျိုးနဲ့အိုးနဲ့ဒီတိုင်းထားတယ်တီးတဲ့လက်မရှိဘူးဆိုရင်တော့မြည်ပါမလား
1: မမြည်ပါဗျာ
0: အေးစီကြီးတော့ရှိတယ်ဘယ်သူမှလာပြီးလက်နဲ့လည်းမတီးဘူးဒုံးနဲ့လည်းမခေါက်ဘူးဆိုရင်မမြည်ဘူးအဲအဲ့ဒါမျိုးလိုပဲမျက်စိတော့ရှိတယ်အပြင်မှာဒုံးနဲ့အလားသဏ္ဍာန်တူတဲ့လက်နဲ့အလားသဏ္ဍာန်တူတဲ့အာယုံကလာပြီးမတိုက်ဘူးဆိုရင်အတန်ခုနကစီမလက်နဲ့မတီးရင်အတန်မထွက်တယ်လို့ပဲမျက်စိကိုရူပါယုံကလာပြီးတော့မတိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မထိကပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မြင်သိစိတ်ပေါ်နိုင်မှာမလား
1: မပေါ်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာ
0: အဲ့ဒီသဘောလေးတွေကိုစဉ်းစားကြည့်မြင်သိစိတ်ဆိုတာရှိနေတာမဟုတ်ဘူးခုကြည့်ရူပယုံကလာတာအဲ့တော့ရူပယုံဆိုတဲ့ဒီအစင်းလေးကဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုရင်စီတီးတယ်ဆိုတော့လက်နဲ့တီးရင်ရူပယုံကလက်နဲ့တူတယ်စီမျက်နှာပြင်ကစက္ခုပတ္တရာယုံနဲ့တူတယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့
1: မှန်ပါပါခင်ဗျာ
0: အဲ့တော့ရူပယုံနဲ့စက္ခုပတ္တရာနှစ်ခုစုံလိုက်တာဒါတိုက်ခိုက်လိုက်တာလို့ခေါ်တယ်ကြည့်တစ်ခုခုနဲ့ဝင်တိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒိုင်းနဲ့မမြည်ဘူးလား
1: မြည်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: အဲဒါလည်းပဲသူ့တဘာဝရဲ့စွမ်းအားဟာပြင်းထန်နေတော့တိုက်ခိုက်မှုပါကြီးတိုက်ခိုက်မှုကလျှက်စစ်မီးကြိုးနှစ်ခုတိုက်တဲ့အခါမီးတွေမထွက်ဘူးလား
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါမျိုးလိုပဲဒါတိုက်ခိုက်မှုလို့ခေါ်တယ်မျက်စိနဲ့ဒီခုနကအဆင်းအာယုံနှစ်ခုစုံလိုက်တာဒါတိုက်လိုက်တာပဲဒိုင်းငနေဆိုတဲ့အတန်ထွက်သွားတယ်လို့ပဲအသိစိတ်လေးရဲ့ဘွားကနေပေါ်လာတာကြီး
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒီတဘောကိုပြောတာရှိနေတာမဟုတ်ဘူးပေါ်လာဖြစ်လာအကြောင်းကြောင့်ဒါဘုရားမြတ်စွာဘုရားကသုတ်တန်ဒီမှာဟောတယ်လေကြည့်အဲ့ဒါလေးမပြောခင်တခုမှတ်လိုက်အောင်အာယုံ6ပါးဆိုတာမှတ်လိုက်ခုနကစိတ်ရဲ့ အခြေခံ base တွေကဝဋ္ထုယုတ်က6ခုအဲ့ဒီဝဋ္ထုယုတ်6ခုဟာအခြေခံအဲ့ဒီအခြေခံကိုလာပြီးတော့တိုက်မဲ့အကြောင်းတရားကအာယုံလို့ခေါ်တယ်စိတ်ရဲ့ပျော်မွေ့ရာစိတ်ရဲ့ပျော်မွေ့ရာဖြစ်လို့အာယုံလို့ခေါ်တာစိတ်ကနေပြီးတော့ဒီစိတ်ဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဘယ်ကိုသွားတာတုန်းဆိုအဲ့ဒီကိုရောက်သွားတာအာယုံကိုရောက်သွားတာနော်အဲ့ဒီအာယုံကစာပေလို့ပြောရင်တိကရူပယုံဗမာလူမျိုးတွေကဒီဗုဒ္ဓရဲ့အဘိဓမ္မာဝေါဟာရတွေနဲ့ယဉ်နေပြီလားပါရူပယုံနဲ့ဟုတ်လားရူပယုံဆိုတာတခြင်းနဲ့တောင်ထည့်ဆိုးနေကြသေးတာပဲတတ္ထာယုံနဲ့မျက်စိကမြင်ရတဲ့ဟာကိုရူပယုံလို့ခေါ်တယ်ရူပအာရမဏရူပဆိုတာအစင်းအာရမဏဆိုတာစိတ်ရဲ့ပျော်မွေ့ရာဒါနှစ်ခုပေါင်းစပ်ပြီးတော့အာရမဏဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအာယုံလို့ပြန်လိုက်တာရူပယုံအတန်ဒီပင်လင်စိတ်ရဲ့ပျော်မွေ့ရာဖြစ်လို့တတ်တယ်စိတ်ရဲ့ပျော်မွေ့ရာဆိုတော့ဟိုလိုလည်းမတွေးလိုက်နဲ့အောင်နော်ศูนย์เนี่ยอตันเนี่ยสึกก็ไม่เปียวครับครับหอกล่ะกีตตันเนี่ยก็เปียวน่ะป้อไอ้นี่โหลเปียวน่ะမျိုးไม่หอบผู้ดิสึกหาอายุเนี่ยกินပြီးတော့မဖြစ်တော့ဒီอายุปေါ်လာတာเนี่ยတပြိုင်เนี่ยสึกก็ยောက်ตัวล่ะตองอ่ะကလေးတွေပေါ်เบธิဆိုရင်ยောက်ลาจ๋าဟုတ်လားตะเช็นตันจ๋าเองวินลาจ๋าปี้ลาจ๋าဟောไอ้ห่าမျိုးโหลป้อစိတ်ကလည်းပဲအာယုံရှိရကိုရောက်ရောက်သွားတာကိုဒီလိုဆွလို့တယ်နော
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: ကဲနောက်တစ်ခုကခန္ဓာယုံနဲ့အနတ်တည်ပင်စိတ်ရဲ့ပျော်မွေ့ရဖြစ်လို့ခန္ဓာယုံနောက်ရတယုံအရသာလျာနဲ့တည်ရတဲ့အရသာချိုးတဲ့ချင်းတဲ့ငန်တဲ့စက်တဲ့ခါတဲ့ဆိုတဲ့အရသာအဲ့ဒီအရသာလည်းစိတ်ရဲ့ပျော်မွေ့ရာဖြစ်သောကြောင့်ရတယုံဖုတ္တဗယုံဆိုတာဖုတ္တဗဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကိုလာထိတာဖုတ္တဗဆိုတာတခြားဟာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကြည့်ရူပယုံဆိုတာခုနရုပ်ရှိခုထဲမှာပါတဲ့အစင်းကလေးနော
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: တတ္တယုံဆိုတာအကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာတဲ့အပံကလေးခန္ဓာယုံဆိုတာခုနရုပ်ရှိခုအစုထဲမှာပါနေတဲ့အနံ့ကလေးရတယုံဆိုတာလဲရုပ်ရှိခုအစုထဲမှာပါနေတဲ့အရသာကလေးနော
1: ်ဟုတ်ပါပ
0: ါဖုတ္တပယုံဆိုတာဘာလို့ပြောတာတုံးဆိုရင်ပထဝီရေတေဇောရေဝါယောရေအဲ့ဒီသုံးခုကိုပြောတာရှိလေတစ်ခုခုစမ်းကြည့်လိုက်မယ်စမ်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ထမင်းချက်တဲ့အခါမှာထမင်းစီလေးကိုခုကိတော့တိုင်မာတွေဘာတွေနဲ့ချက်တာဆိုတော့စမ်းညမှာစမ်းညမှာရှေးတုန်းကတော့ရောင်းမလေးနဲ့ကောပြီးတော့ထမင်းကျက်မကျက်နတ်မနတ်စမ်းရတယ်ပြီးတော့မှငှဲ့ပြရတာခုကိတော့ဒါသိပ်မစမ်းကြတော့နော်ရှေးတုန်းကဒီလိုအမျိုးသမီးတွေဆိုတာတော်တော်များများမိဖို့ကြောင့်ထဲမှာနေပြီးထမင်းချက်ရတာမှန
1: ်ပါပ
0: ါထမင်းချက်ရတဲ့အခါကျတော့ဘာလို့ရတော့ဆိုလို့ရှိရင်ထမင်းနတ်မနတ်ကိုလက်ကလေးနှစ်ချောင်းနဲ့ဆန်းဆန်းကြည့်ရတယ်အလေးထားရှိခဲ့တယ်တစ်ချိန်တုန်းကပြောတာနော်ခဏခေတ်အမျိုးသမီးတွေမပြောပါဘူးအဲ့တော့အမျိုးသမီးတွေကိုမနတ်ကြီးကဘယ်လိုပြောတော့ဆိုရင်ဟိုဘိက္ခုနီမတယောက်တောထဲမှာနေတဲ့အခါကျတော့ဒါလောက်လေးနဲ့တဲ့တရားကိုတဲ့နင့်တို့လက်နှစ်ချောင်းပညာလေးနဲ့သိနိုင်ပါမလားလို့ပြောတာနေလို့လက်နှချောင်းပညာလေးနဲ့မသိနိုင်ဘူးလို့မနတ်ကြီးကဒီလိုပြောခဲ့ဘူးလေနတ်တန်တွင်ကုလပညာယနတ်တန်တွင်ကုလပညာယလက်နှချောင်းပညာလေးဆိုတာအဲ့ဒါထမင်းချက်တဲ့အခါမှာစမ်းစမ်းကြည့်တဲ့ဟာလေးကိုပြောတာဟုတ
1: ်ပါဘူ
0: းနော်ဒီကနေ့ခေတ်တော့လက်နှချောင်းပညာတောင်မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီလက်နှချောင်းလေးနဲ့စမ်းပြီးတော့မှသိတဲ့အသည့်ကလေးနဲ့ဒီထူးခြားနဲ့နဲတဲ့တရားတွေသိနိုင်ပါမလားလို့မနတ်ကနှိမ်ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားအဲ့ဒီစကားအဲ့တော့ဟိုကဘိက္ခုနီမကလည်းဘယ်ခံမလဲနော
1: ်မှန်ပါပ
0: ါအမြဲတမ်းထူးခြားတဲ့တရားတွေကိုငါသိပြီးပြီမင်းလာမပြောနဲ့ပေါ့ဟုတ်လားလာမပြောနဲ့ငါသိပြီးနေပြီတန်ရုပ်ထဲမှာဘိက္ခုနီတန်ရုပ်မှာဒီအကြောင်းလေးတွေပါတယ်စိတ်ဝင်စားစရာလေးတွေပေါ့
1: မှန်ပါပ
0: ါအဲ့ဒီမှာပြောချင်တာကဘာလို့ဆိုရင်ကြည့်လေထမင်းစီလေးနတ်မနတ်စမ်းတဲ့အခါမှာပျော့သလားမာသလားစမ်းတယ်မဟုတ်လား
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: စ ဆန်းလို့ရှင်ပြော့သလားမာသလားဆန်းလို့ရှင်ပထဝီကိုတွေ့တာပဲ
1: မှန်လား
0: ပထဝီရဲ့သဘောကိုဆန်းတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ပူသလားအေးသလားဆန်းတဲ့အခါကျတော့အပူအေးကိုတွေ့တာပေါ့
1: မှန်လားပါဗျာ
0: ဒီထဲကနေပြီးတော့တွန်းကန်နေတဲ့သဘောကိုအာယုံပြုတဲ့အခါကျတော့ဝါရောကိုတွေ့တာပေါ့ဘောလုံးကိုဆန်းလိုက်လို့ရှင်ဘောလုံးလေးကပြန်ဖောင်းတာပြန်တွန်းတဲ့သဘောလေးရှိတယ်မဟုတ်လား
1: မှန်လားပါဗျာ
0: အဲ့ဒါမျိုးကိုဆန်းရင်ဣသလားမာသလားတို့စမ်းတဲ့အခါမှာခုနတွန့်ကန်တဲ့သဘောလေးတွေ့လို့ရှင်ဝါယောကိုတွေ့တာပေါ့ဟုတ်လ
1: ား
0: အဲ့တော့ဖုထဘာယုံလို့ဆိုတာဟာပထဝီရေတေဇောရေဝါယောဒါကိုပဲခေါ်တာ
1: မှန်လား
0: ဒါပေမဲ့ဒီ၃မျိုးလုံးကိုတစ်ခါတည်းနဲ့သိနိုင်သလားဆိုမသိဘူးသူကကိုစိတ်ကူးရကိုသိချင်တဲ့ဟာကိုပဲအာယုံတစ်ခုပဲပြုတယ်ဒါမှမဟုတ်ပြောသလားမာသလားဆိုရင်ပြောရမှာလေတပည့်သိမယ်ပူသလားအေးသလားဆိုရင်ပူတာအေးတာပဲသိမယ်ဟုတ်လားတင်းသလားတင်းသလားရော့သလားလို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကဝါရောပဲတည်မယ်ဟောအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဖုတ်တဘာယုံလို့ဆိုတာတခြားဟာကိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးပထဝီတေဇောဝါရောဒီမဟာဘုတ်သုံးပါးကိုတာခေါ်တာတဲ့အာဘောဆိုတာတော့ဖုတ်တဘာယုံမဟုတ်သည်ကြောကြောင့်ထိတွေ့ပြီးစမ်းသပ်လို့မရဘူးတဲ့ဒါဖြင့်တပည့်တို့ရေနေစဉ်ကိုင်းနေကြတာဗျာရေကိုင်းနေတာပဲရေထိလို့မရဘူးလားလို့တွေးမိကောင်တွေးမိကြလိုက်မယ်နော်အေးရေထိတဲ့အခါကျတော့ဘာတတိပြုမိတာတော့ရေအေးသလားရေပူသလားအေးတယ်ပူတယ်ဆိုတာရေဟုတ်ကဲ့လား
1: ဟုတ်ပါဗျာ
0: တေဇောကိုပဲတွေးနေတာရေတွေးတာမဟုတ်ဘူ
1: းမှန်ပါ
0: ဟုတ်ကဲ့လား
1: မှန်ပ
0: ါဒါဖြင့်ရေကိုပြန်ကနေချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရေရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေပြော့တဲ့သဘောမာတဲ့သဘောမတွေ့ဘူးလား
1: တွေ့ရပါဗျာ
0: အဲ့ဒါကပထဝီကိုတွေ့တာရေတွေ့တာအာဘောကိုတွေ့တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားမှန
1: ်ပါပါခင်ဗျာ
0: နောက်ရေရဲ့လှုပ်ရှားတွန်းကန်မှုတွေကိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဝါယောကိုတွေ့တာရေတွေ့တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ရေဆိုတာဟာလက်နဲ့စမ်းလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဒီလက်နဲ့စမ်းလို့ရနေတဲ့ဟာကခုနပထဝီပဲစမ်းလို့ရမယ်တေဇောကိုပဲစမ်းလို့ရမယ်ဝါယောကိုပဲစမ်းလို့ရမယ်အဲ့တော့ဒီအာဘောဆိုတာကအရေးပြောနေတာသဘောကလေးဟာစိတ်နဲ့ပဲသိလို့ရတယ်လို့ပြောတာ
1: မှန်ပ
0: ါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအာဘောဆိုတဲ့ဟာဒီဖွတ်တတ်ပါရုံနဲ့မပါဘူးလို့ပြောတာနော
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: အေးကောင်းပြီရေတောက်တဲ့အခါမှာလည်းရေအေးအေးလေးတောက်ချင်တယ်တို့ပူပူလေးတောက်ချင်တယ်တို့ဆိုဟာတေဇောပဲလုံနေတာပဲဟုတ်တယ်မို့လား
1: မှန်ပါပါ
0: အရေးဖြစ်နေတဲ့သဘောလေးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အရေးဖြစ်နေတဲ့သဘောကအာဘောလေးကအဲ့ဒါထိလို့မရဘူးလို့ပြောတာနော
1: ်
0: အေးကောင်းပြီဒါကြောင့်မို့ရူပယုံတတ္တယုံကဏ္ဍယုံရတ္တယုံဖွတ်တတ်ပါယုံဒါတွေကယုတ်တရားတွေကြီးပဲမဟုတ်လား
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: မင်းကပြောထားခဲ့တဲ့ယုတ်တရားတွေကတွေကြီးပဲရူပယုံတတ္တယုံကဏ္ဍယုံရတ္တယုံဖွတ်တတ်ပါယုံနောက်ဆုံးမှာအာလုံးစိတ်နဲ့သိလို့ရတဲ့အာယုန်ဤမှန်တယ်ဗျနိဗ္ဗာန်အပါဝင်အမည်ပညာတည်းအပါဝင်စိတ်တည်းစေတသိက်တည်းစိတ်ကိုလည်းစိတ်နဲ့သိလို့ရတယ်စေတသိက်ကိုလည်းစိတ်နဲ့သိလို့ရတယ်နော်နန္တရားတွေကိုလည်းတခြားနန္တရားနဲ့သိလို့ရတယ်အဲ့ဒီလိုသိလို့ရတဲ့အာယုန်ဖြစ်တာတွေအကုန်ပေါင်းပြီးတော့ဓမ္မယုံလို့ခေါ်တာဒါဖြင့်ကံမြင့်ဓမ္မယုံကြတော့ဘာကြောင့်ခေါ်တာဒါကတော့တရားဓမ္မကိုအာယုံယူတဲ့နေရာဖြစ်လို့ဓမ္မယုံခေါ်တာစာထဲမှာပါတဲ့အာယုံ6ပါးထဲမှာပါတဲ့ဓမ္မယုံဆိုတာစိတ်နဲ့သိလို့ရတဲ့အခြားအာယုံနေလို့ပြောတာနော်မှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: စိတ်နဲ့သိလို့ရတယ်တတ္တယုံဆိုတာဈာတိစိတ်နဲ့ပဲသိလို့ရတယ်ပေါ့ဈာတိစိတ်အခြေခံပြီးတော့သိတယ်ပေါ့နော်ဈာတိစိတ်ကအဓိကသိတယ်ထို့တူပဲခန္ဓာယုံနံသိစိတ်ရတ္တယုံလေတိစိတ်ဖွတ်တပါယုံထိတိစိတ်အဲ့ဓာတွေကအခြေခံပြီးတော့ကြံတဲ့ဟာတွေကြတော့ဓမ္မယုံဓမ္မအာယုံဒီဓမ္မဆိုတာဒီတရားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအခြားစိတ်နဲ့သိလို့ရတဲ့အာယုံတွေအတွေးတွေမှာပေါ်လာတဲ့အာယုံတွေမှန်သမျှကိုအကုန်ဓမ္မယုံလို့ဒီလိုခေါ်လိုက်တာရုပ်အားလုံးဒီထဲမှာခုနကရူပတရကဏ္ဍရတ္တဖွတ်တပါဆိုတာကလွဲရင်ဉာဏ်ရဲ့ယုတ်တိအကုန်လုံးဓမ္မထဲမှာပါသွားတယ
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: စိတ်တွေအားလုံးဒီထဲမှာပါသွားတယ်စေတသိက်တွေအားလုံးဒီထဲမှာပါသွားတယ်ပညာတွေအားလုံးဒီထဲမှာပါသွားတယ်နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ထိအောင်ဒီထဲမှာပါသွားတယ်လို့ဒ ဒီလိုမှတ်ရမယ်အဲ့တော့အာယုံ6ပါးအာယုံ6ပါးနဲ့ဝိထုယုတ်6ပါးအဲ့ဒီနှစ်ခုဟာအမတန်မှအရေးကြီးတယ်တဲ့စိတ်ဖြစ်တာကိုရှင်းပြောဖို့ရာအတွက်အဲ့ဒီ6မျိုးစီကိုသိထားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောတာနော
1: ်မှန်ပါပါ
0: ဒီ6ခုစီကိုသိထားကဲနောက်တစ်ခုကဘာသိဖို့လိုတော့ဆိုလို့ရှင်ဓွာရလို့ခေါ်တဲ့တကားပေါက်ပေါ့အာယုန်နေဝင်တာတို့မို့အသိစိတ်တွေကအာယုန်နဲ့ဆက်သွယ်လို့ရတဲ့တကားပေါက်တွေအဲ့ဒီတကားပေါက်ကလည်းပဲ6ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဓွာရ6ခုလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဓွာရ6ခုဆိုတာခုနဘေ့စ်နဲ့အလားတူတူတယ်စက္ခုပတ္တရာယုတ်ကိုစက္ခုဓွာရလို့ခေါ်တယ်သောတာပတ္တရာယုတ်ကိုသောတာဓွာရလို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာပတ္တရာယုတ်ကိုခန္ဓာဓွာရလို့ခေါ်တယ်ဇီဝပတ္တရာယုတ်ကိုဇီဝဓွာရလို့ခေါ်တယ်ကာယပတ္တရာယုတ်ကိုကာယဓွာရလို့ခေါ်တယ်နော်နောက်ပြီးတော့မနောဓွာရလို့ဆိုတဲ့မိုင်းတိုးကြတော့ဘဝင်စိတ်ကလေးကိုခေါ်တာတဲ့အဲ့ဒါကြတော့ဘဝင်စိတ်ဆိုတာကကံကနေဖန်တီးပြီးတော့ကံရဲ့အကျိုးဆက်အနေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခုနပိုတန်ရှယ်တီအနေအထားမျိုးစိတ်တခြားစိတ်တွေပေါ်ဖို့ရန်အတွက်အခြေခံစိတ်သဘောမျိုးပေါ့နော
1: ်မှန်ပါပါ
0: အဲ့ဒီဘဝင်စိတ်လေးကရှိတယ်ရှိတယ်ဆိုတာခုနရှိနေတာမဟုတ်ဘူးသူလဲသူ့အာယုံနဲ့သူ run လုပ်နေတာမိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာပထမဆုံးတရေတီတဲ့စိတ်ကလေးဒီပင်လဲတသက်လုံးဘဝင်စိတ်လို့ပြောင်းခေါ်ထားတာပထမဆုံးဖြစ်တဲ့အချိန်ကိုတော့ပရိသေစိတ်လို့ခေါ်လိုက်တယ်။နောက်ထပ်ဒီစိတ်မျိုးထပ်ပေါ်တဲ့အခါကျတော့ဘဝင်စိတ်လို့ခေါ်တယ်။နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်ကျတော့သုတိစိတ်လို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ပရိသေစိတ်ရဲ့ဘဝင်စိတ်ရဲ့သုတိစိတ်ရဲ့ဆိုတာတဘဝတာမှာလုံးဝတူတယ်လို့မှတ်ထား။မှန်ပါပါဗျ
1: ာ
0: ။ဒီစိတ်တစ်ခုတည်းပဲ။ဒီတစ်မျိုးတည်းပဲလို့ဆိုလို့တယ်ပြောင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်။ဒါပြင်ထာဝရရှိနေတာလားလို့ဆိုရင်တော့မရှိဘူး तू လည်းပေါ်နေတဲ့ဟာတွေပဲ तू ကပေါ်တာတော့အဓိကကံဒီဟူတော့အကြောင်းတရားပေါ်မှာအခြေပြုပေါ်တာကျန်တာတွေကကံကိုအခြေပြုပေါ်တာမဟုတ်ဘူး potentiality အကြောင်းပေါ်မှာဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားပေါ်မှာပစ္စုပန်အကြောင်းတရားတွေကနေပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှပေါ်လာတာကျန်တာတွေကနော
1: ်
0: ဘဝင်စိတ်ဆိုတာပစ္စုပန်အကြောင်းနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူး तू ပါ तू အတိတ်ကကံတရားရဲ့စွမ်းအားနဲ့သူကပေါ်နေတာ
1: မှန်ပါပ
0: ါဘဝင်စိတ်ကဒါကြောင့်မို့ဘဝင်စိတ်သည်မျက်စိကမြင်တဲ့အာယုံကိုအာယုံမပြုတ်ဘူးနားကကြားတဲ့အသံကိုအာယုံမပြုတ်ဘူးမသိဘူးအာယုံမပြုတ်ဘူးဆိုတာမသိဘူးလို့ပြောရမယ်နော
1: ်မှန်ပါပ
0: ါစိတ်ဆိုတာသိတာဘဝင်စိတ်လေးသည်မျက်စိကမြင်တဲ့အဆင်းကိုမသိဘူးနားကကြားတဲ့အသံကိုမသိဘူးနှာခေါင်းကနားနဲ့အနံ့ကိုမသိဘူးလျာကလျက်တဲ့အရာတာကိုမသိဘူးခန္ဓာကိုယ်အထိလည်း तू ကမသိဘူးအတွေးစိတ်တွေထဲမှာလည်းပဲ तू မသိလားဘူးအတွေးအာယုံတွေကြောင့်လည်း तू မသိဘူးတဲ့ तू ကသူ့ဘာ तू ကြည့်နေအိတ်နေသိလားမသ
1: ိပါဗျ
0: အိတ်နေရင်စိတ်ကတော့ရှိနေတာပဲဘာရှိတာတုံးဆိုဘဝင်စိတ်ကဖြစ်နေတာ तू ကဘာနဲ့တွားနေရတာတုံးဆိုရင် तू ကိုဘာနဲ့ခုခေတ်လို့ပြောရင်ဘာနဲ့ run နေတာတုံးပေါ့ဟုတ်လား
1: ဘ
0: ာနဲ့ तू ကဖြစ်ပြီးတော့နေတာတုံးဆိုကံရဲ့စွမ်းအင်နဲ့ဖြစ်နေတာ तू ကံရဲ့စွမ်းအားကတွန့်ထားလိုက်တာ तू ကတွန့်ပြီးတော့လွတ်လိုက်တာဥပမာပဲဒုံမြန်တစ်ခုကိုအချိန်နဲ့ပြစ်ထက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီအချိန်မကုန်မချင်းဒုံမြန်ကြီးကသွားနာပဲမှော်လားမှန
1: ်ပါပါဘုရား
0: နောက်ထပ်ထပ်ပြစ်ဖို့လိုသေးလား
1: မလိုပါဘုရား
0: မလိုဘူးအချိန်ကုန်တဲ့အချိန်မှာ तू ကြသွားမှာပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့စွမ်းအား energy နဲ့သူအရှိကို push လုပ်လိုက်တဲ့အတိုင်းပဲတွန်းလွတ်လိုက်တဲ့အချိန်အားနဲ့ပဲသူသွားနေတာအချိန်ကုန်တဲ့ချိန်ရမှာပဲအဲ့တော့လူမှလည်းပဲထို့တူပဲဒီဘဝင်စိတ်ဆိုတဲ့ပရိသေစိတ်ကလေးကနေစပြီးတော့လှုပ်ပေးလိုက်တဲ့ဟာကဒီစွမ်းအားနဲ့တွန်းလွတ်လိုက်တဲ့ကံရဲ့အချိန်နဲ့သူကသွားနေတာနောက်ဆုံးမှအချိန်ကုန်သွားတဲ့အခါသုတိဆိုပြီးတော့ထေသွားရတဘဝပြီးသွားတာ
1: မှန်ပါပါဘုရား
0: အဲ့တော့မွေးတဲ့စိတ်ရဲ့သေတဲ့စိတ်ရဲ့ကြားထဲမှာအိတ်နေတဲ့စိတ်တွေအတူတူပဲတဲ့ဒါကံရဲ့စွမ်းအားနဲ့သွားနေတာ
1: မှ
0: န်ပါပါမျက်စိကမြင်လို့အခုလောလောဆယ်ပစ္စုပန်ဘဝနဲ့သူတို့ကဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့အာယုန်နေကြောင့်ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကဲအာယုန်နေကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကလေးကိုပြောအောင်ဒီအခုပြောရတဲ့ဝိထုယုတ်6ပါးကိုမှတ်ထားရမယ်အာယုန်6ပါးဆိုတာကိုမှတ်ထားရမယ်တကား6ပေါက်ဆိုတာမှတ်ထားရမယ် အဲ့တော့တကား6ပေါက်နဲ့ဒီအခြေခံဝတ္ထု6မျိုးဆိုတာကစင်စင်လေးလုံးဝတူတယ်ရှေ့5ခုကနောက်ဆုံးတစ်ခုကြတော့ခေါဏကဟရယဆိုတာနဲ့မိုင်းဒိုးဆိုတာဒီဘဝင်စိတ်လေးရဲ့မနောဒွါရဆိုတာကြတော့ကွဲပြားခြားနားမှုရှိတယ်ဆိုတာမနောဒွါရဆိုတာကနန္တရာဟရယဝတ္ထုဆိုတာယုတ်တရားအဲ့ဒီနေရာလေးမှာနန္တရာပါတယ်အဲ့ဒါလည်းသိပ္ပိတတိချက်ဆရာကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုပဲနန္တရာပေါ်ဖို့ရအတွက်နန္တန်ချင်းအခြေပြုတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လား
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ကဲကောင်းပြီသုတ်တံပါဠိတော်ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကမြင့်သိစိတ်လေးပေါ်လာပုံကိုဟောတယ်စကုံဇာဘိခဝေပဋိစ္စရူပေစဥပ္ပစ္စတိစကုံဝိညာဏဘိခဝေจิตာယံုစကုံစမျက်စိကို၎င်းရူပေစအဆင်းအာယုန်တို့ကို၎င်းပဋိစ္စဆွဲမိ၍စကုဝိညာဏစကုဝိညာဉ်လို့ဆိုရဲမြင်သည့်စိတ်ကလေးဟာဥပ္ပစ္စတိဖြစ်ပေါ်၍လာရပါပေတော့ဤသုတ်တံပါဠိတော်မှာဟောတဲ့စကား
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဒါလက်တွေ့လည်းစဉ်းစားကြည့်ပါလေမြင်သည့်စိတ်ကလေးဟာမျက်စိမရှိဘဲနဲ့ပေါ်နိုင်မှာမလား
1: ပေါ်နိုင်ပါဗျာ
0: အေးမျက်စိနဲ့ရူပယုံဒီနှစ်ခုဆုံမိတဲ့အခါမှာမြင်သည့်စိတ်လေးမြင်လို့ဩငါဘုသူ့မြင်လိုက်တယ်သစ်ပင်မြင်တယ်မီးအောင်မြင်တယ်စသဖြင့်မြင်မှုတွေကိုအမျိုးမျိုးနာမည်တက်ပြီးပြောကြတာမမြင်ရရင်မြင်တယ်လို့ပြောလို့ရမလား
1: မရပါဘူး
0: မရဘူးဒါကြောင့်မို့စက္ခုပတ္တရဆိုတဲ့အခြေခံစက္ခုဝဋ္ထုဆိုတာရဲ့ရူပယုံဆိုတာရဲ့ဒီနှစ်ခုဆုံလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာလက်ခဏပေါ်သွားတဲ့သဘော
1: မှန်ပါပါဘုရား
0: ခုနစီကလေးကိုလက်နဲ့တီးလိုက်တဲ့အခါမှာအတန်လေးပေါ်လာတဲ့သဘောဆောင်ကလေးကိုလက်ညိုးလေးတင်ပြီးတော့လက်ကလေးတွေတင်ပြီးတော့လက်ချောင်းလေးနဲ့တီးခတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအတန်ပေါ်လာတဲ့သဘောပဲ
1: မှန်ပါပါဘုရား
0: ဝဋ္ထုယုံနဲ့ဝဋ္ထုနဲ့အာယုံပေါ့ဝဋ္ထုနဲ့အာယုံနဲ့ဆုံစည်းလိုက်တဲ့အခါမှာတိုက်ခိုက်မှုရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ဟောဒီအသိစိတ်လေးတွေဖြစ်ပြီးပေါ်လာတာလို့ဒါနန္တရားတွေပေါ်လာတာအဲ့ဒီတိုင်းပဲပေါ်လာဒါဖြင့်စဉ်းစားကြည့်ဖို့ဒီမြင်သိစိတ်လေးဟာမျက်လုံးထဲကထွက်လာတာလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူး။စောင်းတန်ဟာစောင်းထဲကထွက်လာတာလားလို့ပြောလို့မရဘူး။စောင်းထဲမှာရှိနေမှထွက်လို့ရမှာဘူးနော်
1: ။မှန်ပါပါ။
0: ပေါ်လာတာပဲအเจ้าကြောင့်ပေါ်လာတာလို့ပဲပြောရမယ်။အဲ့တော့မြင်သိစိတ်လေးဟာလည်းမျက်လုံးထဲကထွက်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူး။မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အဆင်းအာယုံထဲကနေပေါ်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီနှစ်ခုစကြာမှပေါ်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဒါဖြင့်ဘာကြောင့်ပေါ်တာတော့ဟေတုံပဋိစ္စသံဗုဒ္ဓအကြောင်းတရားကြောင့်ပေါ်တာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အကြောင်းတရားကဘာတော့ဆိုရင်မြင်သိစိတ်လေးရဲ့ဩမျက်စိပတာစကုပတာရယုတ်ဆိုတဲ့ဝဋ္ထုယုတ်လေးရဲ့ရူပယုံဆိုတဲ့အာယုံလေးရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုစုံစည်းသွားတဲ့အချိန်မှာတိုက်ခိုက်မှုရဲ့စွမ်းအားနဲ့ပေါ်လာတာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ယုတ်နှစ်ခုစုံလိုက်တာဟာတိုက်ခိုက်လိုက်တာပဲလျှက်စမီဂျိုနှစ်ခုခတ်လိုက်တယ်လို့ပဲသူကလည်းတိုက်သွားတာပဲเนา
1: ะမှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာလက်ခဏပေါ်လာတယ်လို့ပဲဒီအသိစိတ်ကလေးကပေါ်လာပါတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုခေါ်တာ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒီထဲမှာလည်းပဲအဓိကဖြစ်တဲ့မျက်စကုပတာရယုတ်နဲ့ရူပယုံဒီနှစ်ခုကိုပဲမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်အခြားဒီအကူအညီအကြောင်းတရားတွေကလည်းလိုအပ်သေးတယ်ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဖြစ်ဖို့အတွက်အလင်းအောင်လေးလိုသေးတယ်ဟောအလင်းမရှိလို့ရှင်လည်းအမှောင်နေမမြင်နိုင်ဘူ
1: းမှန်ပါပါဗျာ
0: ဒါကြောင့်မို့လို့မျက်စိလည်းရှိတယ်အဆင်းအာယုံလည်းရှိတယ်မြင်မှုရာအတွက်ဒီနှစ်ခုကြားမှာအလင်းလိုတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့နှလုံးသွင်းဖို့လိုသေးတယ်လို့ပြောတာအသိစိတ်နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်မှုလေးလိုသေးတယ်တဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အကြောင်းလေးမျိုးမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒီအကြောင်းလေးမျိုးကြောင့်မြင်သိစိတ်ဆိုတဲ့ဒီနန္တရားလေးတွေပေါ်လာတာပါတဲ့ငကိုကဒီထဲမှာရှိနေတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘယ်နေရာမှာရှိနေတာမဟုတ်ပါဘူးပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်လဲသူ့ရဲ့အချိန်ပိုင်းအတိုင်းတာလေးအတွင်းမှာပဲပျက်စီးသွားတယ
1: ်မှန်ပါပါဗျာအ
0: ဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကအနိစ္စလို့ခေါ်တာပဲအဟုတ်တဝါတံဘောတိဟုတ်တဝါပฏิဝေတိအနိစ္စရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအနုဘရသုတ်တံမှာဒီလိုရှင်းတာအဟုတ်တဝဘယ်နေရာမှရှိနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တံဘောတိအကြောင်းဆုံတဲ့အခါမှာပေါ်လာတယ်အကြောင်းကထုတ်လို့ပေါ်လာရတယ် ဟုတ်တယ်ဝါအကြောင်းဆုံးလို့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာလဲပฏิဝေဒီပျောက်ပွေပြီးတော့သွားတယ်ဒါဟာအနိစ္စအလို့ဆိုလို့မယ
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: ဘယ်နေရာမှရှိနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာတာဆိုပါစို့ခဏကအတန်လေးဟာငါကရှိနေတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတိုက်ဆိုင်တဲ့အခါမှာအတန်လေးပေါ်လာတယ်ပေါ်လာပြီးတော့ဒီအတန်လေးဟာတီးနေသလားဆိုမတီးဘူးပျောက်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒီသဘောကိုပြောတာနော
1: ်မှန်လားပါ
0: အဲ့ဒါအနိစ္စဆိုတာအဲ့ဒါပြောဟိုမမြဲဘူးမမြဲဘူးဆိုတာလေးကပြောတာအပေါ်ယံလေးပြောကြတာမမြဲဘူးဆိုတာမမြဲဘူးရှိတော့ရှိနေတယ်လို့ဒီလိုထင်ကောင်းထင်နေလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးငါကရှိနေတာမဟုတ်ဘူးတဏှာမှာရှိနေတာမဟုတ်ဘူးရှိမနေဘဲနဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ပေါ်လာလိုက်တယ်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာပျောက်သွားတယ်ဒါကိုအနိစ္စလို့ပြောတာနော
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: အေးကောင်းပြီအဲ့ဒီမှာနန္တရားတွေဟာဒီပုံဒီနည်းဖြစ်လာတာလေဟေတုံပဋိစ္စသံဗုဒ္ဓဟေတုဘင်္ဂနိရုဿတိအကြောင်းတရားတွေပျက်စီးသွားရင်သူတို့လည်းပျက်စီးသွားတာပဲမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာအလုံးဟာအကြောင်းတရားပေါ်မှာမိတည်ပြီးတော့ပြက်သွားတာမိတည်ပြီးတော့ဖြစ်ရတယ်အကြောင်းတရားတွေပြက်ရင်သူတို့လည်းပြက်တယ်ဒီအသိစိတ်လေးဟာမျက်လုံးထဲကထွက်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးမြင်စရာရူပါယုံကထွက်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့နှစ်ခုကြားကထွက်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်တာဥပမာမယ်စီတံလေးလိုပဲတဲ့စီတဲကထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးတိခတ်တဲ့ဒုက္ခလက်ကထွက်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီနှစ်ခုကြားမှာ तू အောင်းနေတာလည်းမရှိဘူးတဲ့ဟောတိခတ်ခြင်းတည်းဟူသောအကြောင်းကိုဆွဲပြုတ်ပြီးဒီအတန်လေးပေါ်လာတာပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ပျောက်သွားတယ်ဒါနန္တရားရဲ့သဘောတွေပဲ
1: မှန်လား
0: ပါဗျာ။နန်းဆိုတာအဲ့ဒီတိုင်းပဲ။ကြည်မြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောတယ်ထို့တူပဲ။သောတင်္စပဋိစ္စသတ္တေစဥပိ္ပစတိသောတာဝိညာဏ။ဇာတိစိတ်ကလေးကလည်းဒီတိုင်းပဲတဲ့။သောတာပတ္တာရယုတ်ဆိုတဲ့အခြေခံဝတ္ထုယုတ်ရယ်တတ္ထာယုတ်ဆိုတဲ့အတန်ယုတ်ရယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုထိခိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ထိခိုက်တာလည်းအလွန်ကြီးတယ်နော်။ကောင်းရင်မှကြည့်စီမရှိဘဲနဲ့မိုးချိန်တာသိတယ်မဟုတ်လား။မှန
1: ်ပါဗျ
0: ာ။ဘုရားမှာဒုံနဲ့တိုက်ရိုက်နေမှာမဟုတ်ဘူး။အပူနဲ့အေးအဲ့ဒီမှာတိုက်ခိုက်ပြီးတော့အတန်ကြီးတွေကအောက်ကတည်းကတီးတဲ့အတန်တဲ့တောင်ပြင်းထန်သေးတယ်နော်
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။မိုးချိုးများပြစ်လိုက်ရင်ပိုးဆိုးသေးတယ
1: ်။မှန်ပါဗျာ
0: ။အဲ့တော့ဒီမှာလည်းပဲနားထဲမှာအပန်နဲ့ခေါဏကသောတပတ္တာရနဲ့နှစ်ခုတိုက်လိုက်တာတိုက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ခဏအတန်တီးတဲ့စိတ်ကလေးကပေါ်လာတယ်။ဒါလဲနားထဲကနေထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီတီးတဲ့စိတ်ဟာအကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာတယ်။ပူရှင်းအောင်မိจิตဖူးလေးကိုပဲစဉ်းစား။မိจิตဒီကက်စ်မိจิตဖူးလေးပဲစဉ်းစား။ကက်စ်မိจิตမှာကြည့်နေမိရှိနေလို့ရှင်ပူမှာပေါ့လောင်မှာပေါ့မရှိဘူးဆိုတော့တေးကြတယ်လေ။မရှိဘူးဆိုတော့လက်တွေ့ပြလို့ရတယ်။လက်တွေ့ပြလို့ရလို့အိတ်ထောင်ထဲထည့်သွားဟုတ်လားတကယ်ရေးမင်းရှိမယ်ဆိုရင်ဘယ်ကန်တိုင်းမှာတော့လောင်သွားမှာပေါ့လူကိုအဲမရှိဘူးဆိုတော့တေးကြတယ်သို့တော့အကြောင်းတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ထဲလိုက်တယ်လူကနေပြီးတော့ဖိကိုချက်လိုက်တယ်ဟောမီးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီသဘောပဲမှတ်ထားပေါ့ကောင်းပြီထို့တူပဲနန္တိစိတ်ဟာလည်းပဲနှကောင်းနဲ့အနတ်နဲ့ဆုံပြီးတဲ့အခါမှာပေါ်လာတယ်လျက်တိစိတ်ကလည်းကြည့်လျက်တိစိတ်ကြတော့ပို့ပြီးတော့တည်တာတာပေါ့နော်လေရသည့်စိတ်ဆိုတာကြည့်ရတယ်လေဒါမို့လို့ဟင်းချက်ပြီးမြည်ရတယ်မဟုတ်လား
1: မှန်ပါပါ
0: မြည်ရင်ချိုးတယ်ပါတယ်မသိဘူးတခါတလေဟုတ်လားတေရသည့်မဲ့မဲ့လေးခွဲထားတဲ့အခါကျတော့ကြည့်မျက်စိကကြည့်တော့ဩခတိုင်းဒီအဆင်းလေးနဲ့ချိုးတယ်လို့တင်ညာကမှတ်ထားတာသွားစားလိုက်တော့မလေးချင်လိုက်တာမပြောနဲ့ဟောတကယ်ဆုံးချက်ပေးနိုင်တာကျတော့ဟုတ်လားရှားပေါ်ရောက်မှသိသွားတာပဲမဟုတ်လား
1: မှန်ပါပါခင်ဗျာ
0: ချိုးတယ်ထင်လို့စားလိုက်ရင်ချင်တာတွေ့ချင်တွေ့မယ်ချင်တယ်လို့အထင်နဲ့နေရောက်တာကနေပြီးတော့ချိုးနေတာလဲတွေ့ကောင်းတွေ့လိမ့်မယ်ပေါ့တယ်လို့ထင်တာကငန်းကျင်လဲငန်းနေလိမ့်မယ်ငန်းတယ်လို့ထင်တာကပေါ့ကျင်လဲပေါ့နေမယ်အားလုံးဟာရှားကြမှာတိတာအချီပဲမဟုတ်လား
1: မှန်လားပါဗျာ
0: ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကဇီဝံစပဋိစ္စရတေစဥပ္ပစတိဇီဝဝိညာဏံတိဏံသင်္ကတိဖတ်တော်နော်ရတ္တယုံရဲ့ဒီဇီဝပတာရရဲ့ရတ္တယုံရဲ့နှစ်ခုပေါင်းဆက်လို့တဲ့အရသာတိတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်တာပါထို့တူပဲကာယပတာရနဲ့ဖွတ်တတ်ပါဒီနှစ်ခုဆုံမိသွားတဲ့အခါကျတော့ထိတိစိတ်လေးပေါ်တာပါ နောက်တစ်ခါမနှင်းစပဋိစ္စဓမ္မေစအတွေးအာယုန်တွေဉာဏ်နဲ့အာယုန်တွေကြတော့ခုနကဘဝင်းစိတ်ကလေးထဲမှာဉာဏ်နဲ့အာယုန်ကဘဝင်းစိတ်ကလေးကိုသွားတိုက်လိုက်တဲ့အခါကြတော့ဘဝင်းစိတ်ကလေးနဲ့သူကသွားတိုးတာအဲ့ဒါကြတော့ကြည့်ရမှာနန်းနန်းချင်းတိုက်တာလဲပါမယ်ဘာလို့လို့ဆိုရင်အာယုန်ကနန်းဆိုလို့ရှိရင်ဘဝင်းစိတ်ကလည်းနန်းပဲနန်းနန်းချင်းတိုက်ပြီးတော့အသိစိတ်တစ်ခုပေါ်မယ်ဟုတ်ကဲ့လား
1: မှန်ပါပါ
0: အဲ့ဒါကြတော့မနောဝိညာဏစွန့်ထက်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်ဘဝင်စိတ်ကလေးနဲ့ဓမ္မယုံနဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်မိလိုက်တဲ့အခါကျတော့တခြားသီးစိတ်တွေပေါ်လာတယ်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေပေါ်မယ်အကုသိုလ်စိတ်တွေပေါ်မယ်စွန့်ထက်တဲ့စိတ်တွေအဲ့ဒီမှာပေါ်တယ်အတွေးစိတ်တွေပေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လား
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ခေါင်းကုတ်ရတာအဲ့ဒီစိတ်မျိုးပဲပေါ့အဲ့တော့မနှင်းစပဋိစ္စဒီနေရာမှာဟရိယင်းစပဋိစ္စဓမ္မေစလို့ဘုရားမဟောတာအဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်ကြပါကျန်တဲ့နေရာမှာတော့သကုသောတ္တဂါဏစီဝါကာယ base တွေကယုတ်တရားတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့နဲ့ဒီ6ခုမြောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကမနှင်းစပဋိစ္စဓမ္မေစလို့ဟရိယင်းစပဋိစ္စဟရိယဝုထုံစပဋိစ္စဓမ္မေစလို့မဟောဘူးတဲ့ခရိယဝုထုတက်တက်ကမပေါ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မရပါဘူးလား
1: ရပါတယ်ဖေ
0: ဟရိယဝုထုတက်တက်နဲ့မပေါ်ဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဒီမှာအဲ့တော့အခြေခံဘဝင်စိတ်နဲ့ဘဝင်စိတ်ကနေဖြတ်တန်းရတာဖြစ်လို့ဒါဟောတာဘဝင်စိတ်ဟာ mind တို့ပဲအဲ့ဒီကနေဝင်ပြီးတော့ဖြတ်တန်းတာဖြစ်လို့ဒီဘဝင်စိတ်လေးနဲ့ဓမ္မအာယုန်နဲ့ဓမ္မယုန်နဲ့တွဲလိုက်တဲ့အခါပေါင်းဆက်မိတဲ့အခါကျတော့မနောဝိညာဉ်လို့ဆိုတဲ့အစွမ်းထက်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်လို့ဒီလိုဟောတာ
1: မှ
0: န်ပါပါကဲအခုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အကြမ်းများဖြင့်စိတ်6မျိုးကိုပြောလိုက်ပြီမြင့်သိစိတ်တဲ့စာလို့ပြောရင်သက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပ
1: ါပါ
0: သက္ခုဆိုတာမျက်စိကိုပြောတာဝိညာဉ်ဆိုတာသိတာမျက်စိမှာပေါ်လာတဲ့အတိစိတ်လို့ဒီလိုပြောတာမျက်စိကိုမှီပြီးပေါ်လာတဲ့အတိစိတ်လို့ဒီလိုပြောတယ်သောတဝိညာဉ်စိတ်နားကိုမှီပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့အတိစိတ်ဃာနဝိညာဉ်စိတ်နှာခေါင်းကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတိစိတ်ဇီဝဝိညာဉ်စိတ်ရှားကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတိစိတ်กายวิญญาณสิกูกายะကိုမှီပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့အသိစိတ်เนาะမနောဝิญญาณစိတ်မနကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသိစိတ်ဘဝင်မနကိုမှီပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသိစိတ်လို့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်6မျိုးမရဘူးလား
1: စိတ်6မျိုးရပါတ
0: ယ်အဲ့ဒီစိတ်6မျိုးဟာစေတသိက်တွေနဲ့ပေါင်းထားပြီးတော့ဓာဏံတရားတွေဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာကိုဟောတာပါเนาะမှန်ပါပါအေးကောင်းပြီဒီကနေ့နန္တရားတွေအကြောင်းကိုလေ့လာလိုက်တာနောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြရတဲ့အများကြီးလို့သိတယ်တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းအခုသဘောပေါက်ရမှာနန္တရားဆိုတာရှိနေတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးရုပ်တရားတွေကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားများသာဖြစ်တယ်ဆိုင်ရာဆိုင်ရာအကြောင်းတရားတွေကိုမှီပြီးတော့ဒီဝိထုအာယုန်ရဲ့ပေါင်းစပ်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အပေါ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားများသာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာကိုဒါနန္တရားတွေပေါ်လာပုံကိုဒါသိရှိရပြီနောက်ရက်ဒီမှာစိတ်ရဲ့တဘာဝစိတ်ရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုတည်တဲ့ဟောမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့စိတ်ရဲ့စွမ်းအားတွေကိုတည်တဲ့ဟောမယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကဘာတွေလဲဆိုတာဟောမယ်နောက်ကြရင်စိတ်ရဲ့ဒီစိတ်ကိုအစွမ်းထက်စေတတ်တဲ့စွမ်းအားတွေကဘာတွေလဲဆိုတာကိုတည်တဲ့ဟောပြီးတော့စိတ်အကြောင်းကိုသေချာလေ့လာပြီးနောက်တစ်ခါစိတ်နဲ့ယုံနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလှုပ်ရှားကြတယ်စိတ်တွေဟာဘယ်ပုံပဲနည်းနဲ့ဖြစ်စဉ်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုအဆုံးသတ်အနေနဲ့ဟောပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုရောက်တယ်ဆိုတာထိအောင်နိဗ္ဗာန်တော့မသွားကျင်သေးနဲ့မသွားနဲ့ပေါ့ဗျာအဲ့တော့သို့တော့နိဗ္ဗာန်သာရောက်အောင်တော့ပို့လိုက်မှာပေါ့နော
1: ်
0: အေးဒါကြောင့်မလို့တရားချင်းခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့ဒီကနေ့နန္တရားကိုလေ့လာသုံးသတ်ခြင်းဆိုတဲ့အပိုင်းမှာနန္တရားလို့ခေါ်တဲ့စိတ်စေတသိက်တွေဟာယုတ်ကိုအမိပြုပြီးတော့အခုလို့ဆံရဆံရအကြောင်းတရားတွေစုံတဲ့အခါမှာပေါ်ပေါ်လာပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့သဘာဝတရားတွေဆိုတာဘုရားမြတ်စွာဟောတဲ့အတိုင်းသိရှိကြသဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာထာဝရမြဲနေတဲ့အရာဆိုတာငါလို့ထင်ပြီးတော့နေရတဲ့အရာဆိုတာတခုမှမရှိပါလားတကယ်တော့သူ့အကြောင်းနဲ့သူဖြစ်ပြီးသူ့ဟာသူပေါ်ပြီးပြောင်းနေတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်အဲ့ဓာတွေကိုငါလုံးနေလို့လည်းမဖြစ်ဘူးငါဟာလို့တွဲနေလို့လည်းမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အသိစိတ်ကလေးဝင်လာတာဟာဒါတမ္မာဒိဋ္ဌိမှန်ကန်သောအမြင်တစ်ခုပါပဲလို့ အာလုံးကိုစီကိုစီသဘောကြပြီးတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ရင့်တအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း
2: သာဓုသာဓုသာဓု
0: မေတ္တာပို့ရတတ္တ

ခတာအစရာမရာတိတိဘာဝံနိဗ္ဗာဏယန္တုတာရောဓမ္မောသရံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တောင်းကင်းပြောက်ကြည်တရားစေကိုဘိဝိတောဝံသာရှင်ပြတောက်ကြရနာကြရကုန်သောကြောင့်ဝိသတဝိပူဇာညင်နောက်ကိလေသာအစိယတောဟူသမျှတို့သည်တမှုရတပင်ကြဘဲတွင်ရေမတင်တကဲ့သို့ကင်းစင်လွင်ပြောင်းပေမရောက်အောင်ပဲဖြောင်းအပ်ကုန်သည်ဟွန်တူစင်စင်မသွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအစရာမရံအိုခြင်းလဲကွာနာခြင်းလဲကင်းသေးခြင်းလဲရှင်းထသောတိတိဝံကိလေသာဟုပုခန္တိကင်းငြိယာအစစ်ဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အိမြူတော်သို့သာရဝတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်သူတော်စင်များတို့သည်ယန္တုပါရမီအဆင့်ဆင့်မြင့်နေမြင်၍

0: ညဝေမယ်အရှင်ဖေယအရှင
1: ်
0: ဖေယဘုရားတွေ့တော်တို့သည
1: ်ဘုရားတွေ့တော်တို့သည်
0: ဓမ္မအတိညာ
1: ဓမ္မ

385ခုနှစ်နေုံလာပြီးကျော်3ရက်2023ခုနှစ်6လပိုင်း5ရက်နန္ဒခင်ခါကာလမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြင်ဦးလွေမြို့နယ်ပြင်စာရွှေချောင်းတစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုက်တွင်မှပထမအကြိမ်ဆင်းရဲကျင်းပကြတဲ့ခုနှစ်ရက်တရားစခန်းဒီကနေ့တနေ့တာစွမ်းမြတ်ဆက်ကပ်ပြီးတော့လှူဒါန်းကြတဲ့အဖိုးဥပစင်အဖွာတော်သိရင်တို့အားရည်ရွယ်၍ကိုအားလဲမတ်ရှင်ရှင်မြတ်သာနိုင်အောင်ဖုံးမြက်ပေါင်းရွှေသွေးရောင်သမီးမတ်ချယ်ရီလင်းထက်ဩတရမဟာဆန်ဆက်ဗမောက်မျိုးတဲ့အဲ့ဒါဘုံဘုံတို့သောအနုမောဒနာတရားလေးနားပြီးတော့ရေသက်သုံးချအမြတ်တန်လေးပေးဝင်တရားဓမ္မများလည်းအားထုတ်ကြနော်သောအနုမောဒနာတရားအနေနဲ့စဉ်းစားစရာလေးဖြစ်အောင်မပြောခြင်းတော့ဆိုတော့သက္ကေဘုဒ္ဓနာပုပ္ပေဟိဘိနာတံပတ္တိယောဘဟုပါရမီပုံညာတံပါရတာရီကောဝအဘိနကောမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုတော်ကြောင့်ဝိသုဒ္ဓံဆိုတော့ဘုရားကြီးရေးခဲ့တဲ့ကထာလေးတစ်ခုအလွန်အတိဘယ်ကောင်းတယ်သက္ကိဗုဒ္ဓနာပုပ္ပေဟိဘိနာတံပတ္တိယောဘဟုပါရမီပုံညတံပါရတာရီကိုဝအဘိနကောဆရာတော်ကြီးအောက်ပြေအောက်ရွာကိုသွားတဲ့အခါမှာမင်းလေးမှရှိနေတယ်သူ့ရဲ့အကြောင်းမီးလောင်တယ်လို့ဆိုအဲ့ဒါနဲ့တပည့်တွေကဆရာတော်ကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်တော့ဆရာတော်ကြီးကပြန်လိုက်မလာဘဲနဲ့ဂါထာ၃ပုဒ်ရေးပေးလိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီဂါထာလေး၃ပုဒ်ကအလွန်ကောင်းယံကိဉ္စီပါဟိယဝိတ္တုံယထာကမံပပိစတုဣဇဒမိမဘိနမိအဘိနောဝေတပညဝါဒါပထမဂါထာလေးအတိဘေကဘာပြောလို့ဆိုတော့ပြင်ဘက်ကအရာတွေဘလောက်ပဲပြက်ပြက်အတွင်းကအရာတွေမပြက်ဘူးဆိုရင်ဒီလူကိုပျက်စီးသွားတဲ့ပုံကိုလို့မဆိုနိုင်ဘူးတဲ့ဘာဟိယဝတ္ထုပြင်ဘက်ကအရာပြင်ဘက်ကအရာဆိုတော့ဘာပြောတာလဲဆိုတော့အဥ္စာပျက်စီးတွေချစ်သူခင်သူတွေနောက်ဆုံးကိုယ်အသက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်တောင်ပြင်မကအရာဆိုတာထဲမှာထည့်ထားဘာဟိယဝတ္ထုဥစ္စာပစ္စည်းတွေဘလောက်ပြက်ပြက်ရွှေမျိုးသားချင်းတွေဘလောက်ပြက်ပြက်နောက်ဆုံးအသက်နဲ့ခန္ဓာပြက်သွားအောင်တောင်မှအဲ့ဒါပြင်မကအရာပြက်တယ်လို့ခေါ်တယ်တဲ့ပြင်မကအရာဘလောက်ပဲပြက်ပြက်အတွင်းကအရာမပြက်ရင်အဲ့ဒီလူကပျက်စီးသွားတဲ့ပုံကမဟုတ်သေးဘူးတဲ့အဲ့တော့အတွင်းကအရာဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုစေတတ်တဲ့အလွန်ကောင်းမြတ်တဲ့ကုသိုလ်ဓာတ်တွေနော်သီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ဓာတ်တွေကိုအတွင်းပစ္စည်းလို့ပြောတာအဲ့ဒီအတွင်းပစ္စည်းကိုမပျက်စီးအောင်ထိမ့်သိမ်းနိုင်မယ်ဆိုရင်ပြင်ဘက်ကအရာတွေဘာတွေဘလို့ပဲပြက်ပြက်ဒီလိုဟာမပျက်စီးသေးဘူးလို့ပြောတာအလွန်နှစ်သာရာရှိရနော်ပြင်ဘက်ကအရာတွေကတော့မပြက်အောင်လည်းပဲထိမ့်မရပါဘူးချိန်ကြတော့ပြတ်သွားမှာပဲတပျက်စီးနေတဲ့အရာတွေနဲ့ဘုံဘုံတို့တွေဟာနေနေကြတာနော်နောက်ဆုံးပျက်စီးမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ပဲအတူတူနေနေကြတာပျက်စီးနေတဲ့အရာတွေကိုနားလည်ထားသလိုမပျက်စီးတဲ့အရာကိုလည်းနားလည်ရမယ်အဲ့ဒီမပျက်စီးတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့အဲဒုတိယဂါထာစောစောကစဆိုင်ဘုံဘုံရွတ်လိုက်တဲ့ဂါထာလေးဇဂေဘုဒ္ဓနာပုပ္ပေဟိဘိနာတံပတ္တိယောဘဟုပါရမီပုံညတံပါရတာရီကိုဝအဘိနကောကိုဘဝကိုနောက်ပြန်ပြန်ပြီးတော့ကြည်လိုက်ဒီတဘဝတည်းကိုမဟုတ်တန်လျာတစ်ချောင်းလုံးကြည်လိုက်တဲ့ပြည်စုံမှုတွေအများကြီးဖုံဖုံတို့တွေကရခဲ့ဘူးတဲ့เนาะကာမစည်းစိမ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်เนาะ납ပြည်လည်းပဲကျိန်ဖန်များစွာရောက်ခဲ့ဘူးတဲ့เนาะလူအနေနဲ့ဆိုရင်စကြဝဠာမင်းကျိန်ဖန်များစွာဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့အချို့ဘဝတွေမှာဇံရအောင်အထုတ်ပြီးတော့ပေတဲ့ခါမှာမြမာတွေလည်းပဲကျင်ပန်များစွာဖြစ်ခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒီပြည်စုံခြင်းမှန်သမျှဘုံဘုံတို့အခုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်
ဘာတခုမှ

ဖတ်တင်နေတာမရှိဘူးတဲ့သူကဒါကိုပြောတာစက်ကီဘူတာနာပုပ်ပေဟိဘိနာတံပတ္တိယောဘဟုတော့ရှင်းတော့ကစัจ java ရေးမင်းနေချိန်ဖန်များစွာဖြစ်ခဲ့ကြဘူးတဲ့သူသူငါငါတတဝါတို့အတွက်ဘဟုမြောင်များလှစွာကုန်သောတံပတ္တိယောအဲ့ဒီပြည့်စုံခြင်းတွေဟာဘိနာပျက်စီးခဲ့လေပြီတဲ့ဘာမှမရှိတော့နော်အိဋ္ဌာမျိုးတွေပဲရခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အိဋ္ဌာမျိုးဆိုတော့အိဋ္ဌာပဲဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဇဂိဗုဒ္ဓနာပုပ္ပေဟိဘိနာတံပတ္တိယောဘဟုပါရမီပုံညတံပါရတာရေကောဝအဘိနကောမပျက်စီးတဲ့အရာတော့ရှိသေးတယ်တဲ့မပျက်စီးတဲ့အရာလောကမှာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီမပျက်စီးတဲ့အရာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ပါရမီပုံညတံပါရစကလုံးသုံးလုံးတွဲသုံးတာပါရမီဆိုတာမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ပုံညဆိုတာပြုရှင်ပန်ရှင်တော်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။တံပါရဆိုတာအဆောက်အဦးတိဆောက်ထားတာပေါ့နော်။အလွန်မြင့်မြတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရရှိတတ်တဲ့ပြုရှင်တဲ့အလုပ်တွေကိုလှုပ်သောအားဖြင့်တိဆောက်ထားတဲ့အမှုတစ်လုံးနဲ့အတူတူလေးပြောရမယ်ပါရမီပေါ့နော်။အဲ့ဒီပါရမီဆိုတဲ့ဧကောတစ်ခုသောတရားကတော့နော်။ဘယ်တော့မှသူကမပျက်စီးဘူးတဲ့။နသကိဗုဒ္ဓနာပုပ္ပိဘိနာတံပတ္တိယောဘဟုပါရမီပုံညတံဘာရတာရိကောဝအဘိနကောနော်အဘိနကောသူမပြည့်စည်ဘူးတဲ့ဒါလေးကနည်းနည်းတော့ရှင်းပြမှရမယ်ဘလို့ကုသိုလ်စေတနာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်္ခါရတရားဖြစ်တဲ့ကြတဲ့ကြောင့်ဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်တဲ့နေရာတွင်ပြတ်သွားတာပါထိန်းထားလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာ तू ကဘာကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့မပြည့်စည်ဘူးလို့ပြောရတာတော့မပျက်စီးစေတတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရစေတတ်လို့သူ့ကိုမပျက်စီးဘူးလို့ပြောတာအဲ့ဒါကုသိုလ်ကောင်းမှုတိုင်းကဒီအကြီးသေးရှိတာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ကိုဘုံဘုံတို့အကြံမြင်ခွဲလိုက်လို့ရှိရင်ဝိတ္တကုသိုလ်ဝိဝိတ္တကုသိုလ်လို့နှစ်မျိုးရှိတယ်ဟုတ်လားဝိတ္တကုသိုလ်ဝိတ္တဆိုတာဘာလို့လဲပတ်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ငွေတယ်ရှင်းရောလာတယ်နာကျင်ခံခတ်တယ်ပြီးတော့ပျက်စီးသွားတယ်ဒီဖြစ်စဉ်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်နားမလဲတဲ့အခါကျတော့ဘဝရဲ့ပုံမှာအမြင်မရှင်းဘူးဘဝကိုလိုချင်တယ်မမောတယ်ဆိုတဲ့တဏှာလောဘကနောက်ကလိုက်တယ်အဲ့ဒီတဏှာလောဘရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဖြစ်စဉ်မျိုးကိုပဲဖြစ်စေတတ်တဲ့ယုံနံဘဝကိုပဲထပ်ပြီးတော့ရပြန်တယ်မွေးဖွားတယ်ပုံမင်းတယ်အဲနာကျင်ခံခက်တယ်ပြီးတော့ပျက်စီးတယ်ဒါပဲဘယ်မှမရောက်ဘူးမွေးအိုနာတယ်မွေးအိုနာတယ်လဲပတ်နေတာဝတ္တလို့ခေါ်တယ်ဒီဝိတ္တဆိုတဲ့စကားလေးကိုဘာလို့ဘယ်လိုပြောတော့ဝုတ်လို့ပြောတယ်နော်အဲ့တော့ဘုန်းတော်ကဝုတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆိုးရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်နေတာကိုအော်သူကတော့ဝုတ်ပါနေတာနဲ့တူတယ်ဆိုကြပါသူခြေတော်လေးတွေကျိုးတယ်မျက်စိလေးတွေကွဲတယ်အော်ဝုတ်ပါလားအမှန်ကဝုတ်ဆိုတာဘာလို့လဲပတ်နေတာအခုဘုန်းဘုန်းတို့လည်းဝုတ်ကောင်နေပဲဝုတ်လိုက်နေတာပေါ့နော်ဒီကလဲပတ်မှုကနေကိုကရုံမထွက်နိုင်အဲ့ဒါမျက်စွာဘုရားပွင့်လာတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့လေပတ်မှုကြီးတွေကနေပြီးတော့ရုံးထွက်နိုင်အောင်သူကနီလန်ပေးဖို့ပွန့်လာတာဟုတ်လားအဲ့လိုလေပတ်မှုကနေပြီးတော့လွတ်ထွက်သွားစေတဲ့ကုသိုလ်မျိုးကိုဝိဝတ္တကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်။နောက်ကုသိုလ်ကအကြံမြင့်ခွဲလာရင်ဘယ်နှမျိုးလို့နှစ်မျိုးနောက်ဒါနသီလသမာဓိပညာဒါကအမျိုးအစားကိုပြောတာအဲ့ဒီဒါနသီလသမာဓိပညာမှာမှလေပတ်စေတတ်တဲ့ကုသိုလ်ရှိတယ်လေပတ်မှုကိုရပ်တန့်သွားစေမဲ့ကုသိုလ်ရှိတယ်ဝိတ္တကုသိုလ်ဝိတ္တကုသိုလ်အဲ့ခုနတုန်းကမပျက်စီးဘူးလို့တင်စားပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကဘယ်လိုကုသိုလ်မျိုးလုံးဆိုတော့ဝိတ္တကုသိုလ်ကိုပြောတာ။နဝိတ္တကုသိုလ်ကတော့ဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာတည်းပြည့်ရတယ်။ပြီးရင်အကျိုးပေးပြီးဟေ့ဆိုရင်လည်းလူဖြစ်မယ်၊နတ်ဖြစ်မယ်၊အမျိုးမျိုးအဆင်ပြေမှုတွေအမျိုးမျိုးရမယ်။သို့တော့အဲ့ဓာတွေကလည်းအနိစ္စမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရပြီးရင်ကြောက်။ဟုတ်လား။အဲ့တော့အဲ့ဒီကြတော့သူဘာဖြစ်သွားလဲ။အကုန်လုံးပြီးသွားရော။ဟုတ်လား။ကုသိုလ်ကလည်းဖြစ်တဲ့နေရာမှာလည်းပြည့်ရတယ်အကျိုးပေးရလည်းအိဋ္ဌာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးပေးပြီးတော့ပြတ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ဝိတ္တကုသိုလ်ကိုမပြည့်စည်တဲ့ကုသိုလ်ဇင်းရင်တဲ့ကိုမထည့်ဘူး။မပြည့်စည်တဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုကုသိုလ်လို့ဝိဝိတ္တကုသိုလ်။ तू ကတော့ကုသိုလ်ကတော့ဖြစ်တုံးမှပြတ်တယ်။သို့တော့ तू ကဘာကိုရစီမှာတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုသောအဖြစ်ရစီမှာ။အနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုရပြီဆိုရင်ကြတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကမပြည့်စည်တတ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်တဲ့။ဒါကြောင့်မလို့မပျက်စီးတတ်တဲ့အရာကိုရစေတတ်တဲ့ကုသိုလ်ကိုမပျက်စီးတဲ့တရားလို့တင်စားပြောတာ။တော့ကြံတဲ့အရာတွေကတော့ဘာတွေဘာကြီးဖြစ်လို့နေနေပြန်ကြည့်လိုက်ဖြစ်ခဲ့တာတွေအကုန်လုံးဘာမှမရှိဘူး။
အခုဖြစ်နေတာတွေအကုန်လုံးဟာလည်းပဲပြီးရင်ဘာမှရှိတော့မှမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အဖြေကရှင်းနေတယ်။နောင်ဖြစ်အောင်မဲ့အရာတွေလည်းအဲ့ဒါလည်းပြီးသွားရင်ဘာမှရှိတော့မှမဟုတ်အကုန်လုံးကအိဋ္ဌာမျိုးတွေကြီးပဲဟုတ်လားအိဋ္ဌာမျိုးတွေကြီးပဲအဲ့ဒီအိဋ္ဌာနယ်ပယ်ထဲမှာအိဋ္ဌာမျိုးတွေအနေနဲ့ကျင်လည်ရင်းနဲ့ဘုမလို့တွေကအိဋ္ဌာမျိုးကိုရှာတတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတရားကြောင့်ဘုမလို့အဲ့ဒါကိုနားလည်ခွင့်ရတယ်နော်ဒါနပဲပြုပြုသီလပဲစောင့်တည်စောင့်တည်တမာတိပညာဘာဝနာပဲပွားများပွားများနော်ဒီကောင်းမှုကလေးကမပျက်စီးတတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အငြိမ့်တက်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းရဲ့အာကြီးတဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်ပါစေလို့ဘုရားတော်ကစိတ်ဆန္ဒလေးညှို့လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကဘာဖြစ်သွားတော့မပျက်စီးတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်သွားလေတဲ့ဒါကြောင့်အရာအလုံးပျက်စီးနေပါတယ်မပျက်စီးတာလောကမှာတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါပါတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်ပြီးပြုလုပ်အပ်သောကုသိုလ်ကောင်းမှုအဲ့ဒါဘာကုသိုလ်လို့ခေါ်တော့ဝိဝဒါကုသိုလ်အဲ့ဒါဒါနရှင်နေအဲ့ဒါကိုသတိထားရနော်အေးအဲ့ဒါဘုံဘုံကကိုလှုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်ကလေးကတော့ဘယ်လောက်ထိကို့အတွက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်ထွန်းစေတဲ့အလုပ်ကလေးဖြစ်မလဲဆိုတာကိုကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်နားလည်ပြီးတော့ဒီအလုပ်လှုပ်လိုက်ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝမ်းသာမှုဖြစ်စေခြင်းလို့ဒါကိုပြောနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုယောဂီတို့ကိုလည်းဝမ်းသာစေခြင်းပါလေအဲ့ဒီဝမ်းသာစေခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုမပျက်စီးတတ်တဲ့အရာ၃မျိုးပေါ့ခုနတုန်းကဝိဒ္ဓကုသိုလ်ဝိဒ္ဓကုသိုလ်ဝိဒ္ဓကုသိုလ်ကမပျက်စီးဘူးအဲ့ဒီဝိဒ္ဓကုသိုလ်မှာထပ်ပြီးတော့ခွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာရအောင်ဆိုတော့ဒါနသီလဘာဝနာအဲ့ဒါကိုဘုန်းဘုန်းတို့ပျက်စီးနေတဲ့ပျက်စီးတတ်တဲ့အရာတွေကမပျက်စီးတတ်တဲ့အရာအဖြစ်နဲ့မြင်ပြီးတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ရှာဖွေရမယ်ပေါ့ကန္နာဇတ်တော်ထဲမှာဘုရားလောင်းကန္နာသရိုသားကမိဘတွေစုံသွားတဲ့အခါမှာကြံရေးကြတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကြည်ရင်းနဲ့ဩငါဘိုးငါဘွားငါမိဘများဟာဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုရှာယုံပဲရှာသွားကြတာသူတို့နောက်ကိုအကုန်ပါအောင်ယူမသွားကြဘဲကိုနော်ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုပဲမြင်ရတော့တာဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုရှာခဲ့တဲ့လူတွေကိုမမြင်ရတော့အဲ့ဒါကိုကြည်ပြီးတော့သူကလေးနဲ့တဲ့အမြင်တစ်ခုရတယ်ပေါ့နော်ဩရှာခဲ့တဲ့လူတွေကဘယ်ရောက်တော့မှမသိတော့ဘူးသူတို့ရှာထားတာတွေကဒီမှာရှိနေတယ်တော့ဒီလူတွေကရအောင်ပဲလှုပ်သွားတာသူတို့နောက်ပါအောင်ယူမသွားဘူးအဲ့ဒီအခြေခံအစာကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့သူကလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်တယောက်တည်းပြတ်သက်ပေါ်တက်သွားပြီးတော့ဒီအတွေးစားလေးကိုမပြတ်အောင်ထိန်းပြီးတော့တယောက်တည်းစဉ်းစားတယ်အဲ့ဒါဆက်ပြီးတော့သူစဉ်းစားတဲ့အခါမှာအလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့အတွေးအမြင်၃ခုဖုံဖုံတို့အမွေရတယ်လို့ပြောရပါစို့ဟုတ်လားဘုရားလောင်းမြင်ခဲ့တဲ့အမြင်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဖြစ်တော့ပြန်ဟောပြတယ်လို့ဆိုပါစို့ပထမအမြင်ကဘာပြောလို့ဆိုတော့ပြင်စံတံဝေဒနာတာရဏဘာဝေနာနေတာရတဣမတဒဏတဒါနနာမတာရောနော်ပြင်စံတံဝေဒနာရန်သူမျိုး၅ပါးတို့ဖြင့်နော်အမြဲတမ်းဆက်ဆံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်နေတာရတအနှစ်တာရကင်းမဲ့သောဣမတဒဏတဤပိုင်ဆိုင်မှုဥစ္စာပစ္စည်းအဝါဝါတို့ဤသာရောနာမအနှစ်သာရမြည်ဒီကဒါနံပေးကမ်းစွန်ကျဲလှူဒန်းခြင်းဒီဒါသူ့ရဲ့အမြင်ကလေးပဲနော်ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့စွန့်လက်ခြင်းအတွဲကိုသူရှင်းပြီးတော့မြင်ကြည့်တာပေါ့နော်ဟိုတို့စွန့်အားရှိသလောက်ရှားကြတယ်ဖွေးကြတယ်အတိတ်ကံစွန့်နေပစ္စုပန်ကံစွန့်နေကိုအကြောင်းပြုအခြေခံပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်မှုအ ਨੇ အမြတ်တောင်းနဲ့တယောက်မတူကြဘူးနော်အဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်မှုကိုသူကဘယ်လိုမြင်တော့ဆိုတော့သိတံဘိုးမရှိဘူးလို့မြင်တယ်။သူကြီးတက်တက်ဆိုရင်သိတံဘိုးမရှိဘူးလို့မြင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အချိန်မရွေးဖြည့်ဆည်းမဲ့အရာနဲ့တွေ့ရင်ပြည့်စည်သွားတယ်လို့အမာခံနေမဟုတ်ဘူးပေါ့။မပြည့်စည်တတ်တဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ပင်စံတံဝေဒနာတာရတနာဘာဝေနာရန်သူမျိုး၅ပါးနဲ့အမြဲတမ်းဆက်ဆံနေတဲ့။ဟုတ်လားကိုတယောက်တည်းနဲ့ဆက်ဆံတာမဟုတ်ကိုဥစ္စာပြည့်စည်တာ။ဘယ်သူနဲ့ဆက်ဆံသေးတော့ရန်သူမျိုး၅ပါးနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့ရေမင်းမင်းခို့သူမချစ်မနစ်သက်တော်သူအဲ့ဒါတွေကအကြောင်းအားလျော်ဆိုတာဖြည့်ဆည်းမယ်ဆိုရင်ဒီပိုင်ဆိုင်မှုဟာဖြည့်ဆည်းသွားမယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဖြည့်ဆည်းမယ့်အရာနဲ့တွေ့ရင်လွယ်လွယ်လေးဖြည့်ဆည်းသွားတယ်လို့သူဟာအမာခံသဘောမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကို तू ကအနှစ်လို့သုံးတယ်နော်တာရဆိုတာအနှစ်နော်အနှစ်ဆိုတာပြက်ခဲတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပေါ့နော်အကာဆိုတာတော့ပြက်သွားတယ်ပြက်လွယ်တယ်ပေါ့အခုဒီမှာကြမ်းခင်းထားတယ်ပိုးထိုးထားတာလေအဲ့ဒါအကာတွေကပိုးထိုးတာပဲနော်အနှစ်ကလေးတွေကြာတော့ပိုးလည်းမထိုးနိုင်ဘူးခြာလည်းမစားနိုင်ဘူးလေဟုတ်လားအခုဥစ္စာပြည့်စည်ရောသူကအကာအနေနဲ့သုံးပြောတာ။နော်အမြဲတမ်းပိုးထိုးနိုင်တယ်ပျက်စီးနိုင်တယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပျက်စီးလွယ်တဲ့အရာတွေကနေမပျက်စီးအောင်ဘုံတို့လုပ်မယ်ဆိုရင်လုပ်လို့ရတယ်တဲ့။အဲ့ဒါကဘာတော့ဆိုတော့
စွန့်လွတ်မှုနဲ့လှုပ်လိုက်လို့ပြောတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အကုန်လုံးစွန့်ပြေးရမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးเนาะဟိုတနေ့ကအရိဋ္ဌသုတ်တံထဲမှာဥစ္စာပစ္စည်းတွေဆိုတာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပျက်စီးသွားနိုင်တယ်နောက်ဆုံးဘလို့အကြောင်းမှမပျက်စီးဘူးဆိုရင်တောင်းဘယ်ချိန်ကြာရင်တော့ပြတ်မှာတော့သေပြီဆိုတော့ပြတ်မှာเนาะပရိဒန်တပရိကဟံခန္ဓာကိုယ်နဲ့တကွသုံးဆောင်အာလုံးတို့ဇဟတိဘုံဘုံတို့တွေဟာစွန့်ရလိမ့်မယ်ဘယ်ချိန်မှာတော့သေတဲ့ချိန်မှာစွန့်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီသဘောတဘာဝကိုနားလေတဲ့ပညာရှိရာဘာလို့ရမယ်လို့သူညွှန်ကြားတာတော့စားလဲစားရမယ်သုံးလဲသုံးရမယ်ပြီးရင်ပါတော့ပေးလဲပေးရမယ်အဲ့လိုမြတ်မြတ်တတသွားတာနော်ကိုယ်တွေရောသူ့တွေရောအကျိုးရှိအောင်သုံးချသွားရမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အကဲ့ရဲ့မခံရဘဲနဲ့နတ်ပြည်လောကကိုရောက်မယ်လို့အဲ့လိုလေသူကပြောထားတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဥစ္စာပစ္စည်းကိုဖះလောင်းကဒါဟာအလွန်ပစ္စည်းလွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ဖိုးမဲ့တယ်သို့တော်လည်းပဲเนาะပေကန်းစွန်ကျဲလှူဒန်းခြင်းဆိုတဲ့ဒါနကောင်းမှုအဖြစ်ကိုဘုဖုံးတို့တွေကပြောင်းလဲနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီရရှိထားတဲ့ဒါနကောင်းမှုကဘလို့ဖြစ်သွားတော့အနှစ်သာရဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုဘုဖုံးတို့ကဒီတန်တရားရေးလောက်တင်မကြည့်ဘဲနဲ့တန်တရားလွတ်မြောက်ရေးထိကြည့်ပြီးတော့ဒါနကောင်းမှုကိုပြုနိုင်မှသာသနာရဲ့အဆုံးအမကိုရရချိုးနှံ့မယ်ပေါ့ဟုတ်လားတန်တရားတွင်ချမ်းသာတော့ပဲကြည်ပြီးတော့ဒါနပြုမယ်ဆိုရင်တော့သူကအနိစ္စမျိုးတွေပဲလဲဦးမှာပဲကုသိုလ်ကလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်မယ်အကျိုးပေးရလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်မှာပဲအဲ့ဒီနယ်ကနေဘုန်းတို့လွတ်မြောက်နိုင်မှုတွန်အားတစ်ခုအနေနဲ့ဒီဒါနကောင်းမှုကိုရည်ရွယ်ချက်ကောင်းကောင်းနဲ့ပြုရမယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘုရားလောင်းမြင်ပြတယ်ပထမအမြင်ပေါ့နော်ပိုင်ဆိုင်မှုဟာစွန့်လွတ်မှုမပါဘူးဆိုရင်သူကြီးတတ်တတ်ကတော့တန်ဖို့မရှိသေးဘူးပေါ့စွန့်လွတ်မှုနဲ့ရောရှက်နိုင်မှပိုင်ဆိုင်မှုဟာတမိုးရှိတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်လို့ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားနောက်ထပ်ဘုံဘုံတို့အတွေ့တွေတွေသူထပ်ပြီးတော့မြင်မြန်တယ်အဲ့ဒါကဘာလို့ဘဟုရောဂနာတာရတနာဘာဝိနာနေတာရတဣမတခန္ဓာတသီလနာမတာရောတဲ့နောက်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေထိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ကိုချင်းသီလကိုတွဲတွဲပြီးတော့မြင်တယ်ဟုတ်လားဘုံတို့ကိုချင်းသီလဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ကင်းပြီးတော့ဖြစ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်အပြစ်ကင်းအောင်လုပ်မယ်ပြောမယ်တော့သူများကောင်းကျိုးချမ်းသာရှာအောင်ပြောမယ်လုပ်မယ်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအရင်အနည်းပြုတ်ပြီးတော့မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကောင်းမှုဒါကိုဘာလို့ခေါ်တော့သီလဟုတ်လားအဲ့ဒီကိုချင်းသီလနဲ့သူ့ရဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ကြည်တာအဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြတော့ तू ကဘယ်လိုမြင်တော့ဆိုတော့ तू လည်းအကာပဲလို့မြင်နေတဲ့ဒါပေမဲ့သူ့မှာအကာလို့မြင်ရခြင်းဟာအကြောင်းပြချက်ကောင်းကောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းပြချက်ကဘာလို့ဘဟုရောဂာနံတာရဏဘာဝေနာတဲ့အလွန်များပြားတဲ့ယောဂဝေဒနာတို့နဲ့အမြဲတမ်းဆက်ဆံနေလို့တဲ့ဟုတ်လားဥစ္စာပစ္စည်းတွေကတော့ရန်သူမျိုးငါးပါးနဲ့အမြဲတမ်းဆက်ဆံနေခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့ယောဂမျိုးစုံနဲ့အမြဲတမ်းဆက်ဆံနေဟုတ်လားကိုယ်ကလည်းကိုယ်တယောက်ထဲနဲ့ဆက်ဆံနေထင်နေတာမဟုတ်ဘူးသူကနောက်ွယ်မှာဘယ်သူနဲ့ဆက်ဆံနေတော့ယောဂတွေနဲ့ဆက်ဆံနော်ယောဂတွေနဲ့ဆက်ဆံပြီးတော့ဖောက်ပြန်မှုကြီးရင်ကြီးတယ်လို့ဘုန်းတို့အခါရခတ်မှုနဲ့သူကအတိပေးမယ်ပေါ့နော်အခါရခတ်မှုပြင်းထန်လေလေတဲ့တဲ့မှာဖောက်ပြန်မှုကြီးလေလေးလို့ဘုန်းဘုန်းတို့မှန်းလို့ရတယ်။ဟုတ်လားအခုကျတို့ကခံရခက်မှုသိပ်မရှိဘူး။သိပ်မရှိဘူးဆိုတာမွေကြီးလေးကောင်တက်ကြီးလေးပါအနေငယ်မြညီမျှတယ်နော်သူတို့ကသဘောတူပြီးတော့သူ့အတူအလိုက်အထိုက်ကလေးနေနေတော့ဖောက်ပြန်မှုကမကြံဘူး။နော်ဖောက်ပြန်မှုဆိုတာကတက်ကြီးလေးပါမှာတဘာဘာအလွန်လွန်သွားတာတဘာဘာကအလွန်နှဲသွားတာမညီမမျှဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါဖောက်ပြန်တယ်ခေါ်တာပါပဲ။ဟုတ်လားသူတွားရမယ့်အချိုးအစားလေးကိုလွန်ပြီးတော့တခုခုကလွန်ခဲ့သွားရင်အဲ့ဒါပြဿနာတက်တာပဲသဘောပေါက်လားမသိဘူးအဲ့ဒါကိုယောဂဖြစ်တယ်ခေါ်တာနော်ယောဂဖြစ်တာကိုဘုန်းဘုန်းတို့ကဘယ်လိုနည်းနဲ့သိရတော့ဒုက္ခဝေဒနာကိုခံစားပြီးတော့သိရတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒုက္ခဝေဒနာကယောဂရဲ့အတီးအပွင့်ပဲလေဟုတ်လားဒုက္ခဖြစ်ပြီးဟေးဆိုရင်အာထဲထဲမှာဖောက်ပြန်တယ်ပြောင်းလဲမှုပြင်းပြထန်ထန်ဖြစ်ရင်ဖြစ်သလောက်ဒုက္ခဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘုရားလုံးကခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအဲ့လိုဖောက်ပြန်မှုတွေနဲ့နော်အခါရခက်မှုတွေဒီလိုယောဂါတွေနဲ့အမြဲတမ်းရောရှက်ဆက်ဆံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတခုမဟုတ်ဘူးလို့မြင်တယ်။ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အရာကြီးကိုပဲအရင်အနည်းပြုတ်ပြီးတော့ဘုန်းဘုန်းတို့တွေကကာယကံတန်ရှင်းမှုဝစီကံတန်ရှင်းမှုဖြူရှင်အောင်ကြိုးပမ်းအထောက်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘာကိုရတော့ကိုချင်းသီလကိုရတယ်တဲ့။နော်အဲ့ဒီကိုချင်းသီလကြတော့တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတော့ခုနဒါနထက်လည်းအများကြီးအဆင့်မြင့်သွားပြီ तू က။ဘောင်းဆိုတော့ तू ကဓာတ်ရိုက်မဂ္ဂင်၈ပါးအစိတ်အပိုင်းထဲမှာပါသွားတာသီလကနော်မဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတာဒုက္ခနိရောဓဂါမိနိပရိပဒနော်ဒုက္ခငြိမ်းရသို့ဆက်ရောက်စေတတ်တဲ့လမ်းမဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတာဟုတ်လားအဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးကိုဘာနဲ့တိဆောက်တာလဲသီလသမားကြီးပညာနဲ့တိဆောက်တာလား
နော်သီလကိုအခြေခံပြီးတော့သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများရင်အဲ့ဒါဘယ်ငယ်ရှိပါပြည့်စုံသွားတာပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုချင်းသီလကျတော့အလွန်တန်ဖိုးရှိသွားပြီဒုက္ခငြိမ်းရာကိုကိုယ်ကိုဆောင်သွားမဲ့ယင်သို့မဟုတ်ဒုက္ခငြိမ်းရာကိုကိုယ်ကိုရောက်စေတတ်တဲ့လမ်းဒီလိုဖြစ်သွားတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒုတိယအတွဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ကိုချင်းသီလဓာတ်ရိုက်ဆက်ဆက်နေဟုတ်လားခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတော့သူဘယ်လိုမြင်တော့တန်ဖိုးမဲ့တယ်လို့မြင်တယ်အကြောင်းပြချက်ကခန္ဓာခက်မှုကိုဖြစ်စေတဲ့ယောဂါတို့ဖြင့်အမြဲတမ်းသူဟာပေါင်းတင်ဆက်ဆံနေတယ်ဒီသဘောလေးဟုတ်လားအဲနောက်တတိယအတွေ့သူပါမြင်ပြမလို့နောက်တတိယအတွေ့ကြတော့သူကရှင်သန်မှုဆိုတဲ့အသက်ရဲ့ဘာဝနာတရားရဲ့ဟုတ်လားသူကအစစ်အမြင်သုံးအမြင်ပဲနောက်ဘုံတို့တစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်နေနေကြတယ်ဒါမသေးသေးဘူးဆိုတဲ့အတိပဲပေါ့နော်သေပြီဆိုရင်တော့ဒီအနေထားလေးကလုံးဝပြက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဘဝတစ်ခုအနေနဲ့ဆက်ရှင်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီဘဝကတော့အမှန်ကန်ချက်မရှိဘူးနော်တတိယဆန်အဖြစ်နဲ့အစင်တန်းနှိမ့်နဲ့ယုံနံတွေအဖြစ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ရှင်နေမလားဒါမို့အရန်ခံရခဲ့တဲ့ငရဲတို့ပြိတ္တာတို့အစင်တန်းမျိုးနဲ့ဆက်ရှင်နေမလားဒါကတော့မကောင်းတဲ့ရှုထောင့်ကကြည့်တာပေါ့နော်ဒါမို့နတ်တို့ဗြဟ္မာတို့အနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ရှင်မလားအခုလိုလူယုံနံလေးနဲ့ပဲဆက်ရှင်နေမလားအဲ့ဒါမသေးကြဘူးပေါ့အခုသေးချာနေတာကပေါင်းမှုကိုပြုတ်ဖို့အတွက်အခွန်အရေးအပြည့်အဝရနေတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့လည်းပြည့်စုံတဲ့အဆင့်ရှိတဲ့ယုံနံတစ်ခုနဲ့ယုံနံနဲ့ဘုံဘုံတို့ဘာလုပ်နေတော့နေနေတယ်တစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်အလွန်တန်ဖိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာကသူကြီးတက်တက်သူကလည်းတန်ဖိုးမရှိဘူးဟုတ်လားအဲဘာနဲ့တူတုံးဆိုဘုံဘုံကတော့အဲ့ဒါလေးကိုအလွန်သဘောကျတယ်ကိုကိုကကိုညံနေထင်းလာတဲ့ဥမာလေးပေါ့လေပိုက်ဆံနဲ့တူတယ်ပိုက်ဆံသူ့ကြီးတက်တက်ချတာတန်ဖိုးရှိတာကိုသူစားလို့လည်းမရတောက်လို့လည်းမရဝတ်လို့လည်းမရဘာအသုံးချရအောင်ဒီစက်ကူလေးကဘာအသုံးချလို့ရတယ်လဲဘယ်ချင်းကြမှာပိုက်ဆံရဲ့တန်ဖိုးကပြည့်စုံသွားတာလေကိုလိုချင်တဲ့နဲ့လဲလိုက်တော့မှပိုက်ဆံရဲ့တန်ဖိုးကပြည့်စုံသွားတာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့ဒီလူဘဝဆိုတဲ့ဒီရှင်တန်မှုကလေးကသူ့ကြီးတက်တက်ကတော့တန်ဖိုးရှိတယ်လို့ပြောလို့မရဒါမှမဟုတ်သူကကောင်းတာလုပ်ချင်လဲရတယ်မကောင်းတာလုပ်ချင်လဲရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တန်ဖိုးသူကြီးတက်တက်မရှိဘူးလို့ပြောတာဒါသိတန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတော့ရှုထောင့်လေးကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သူကကောင်းတာလုပ်ချင်ရင်လုပ်ခွင့်ရတယ်ဆိုတော့အခွင့်အရေးလေးရှိနေတာကတော့တန်ဖိုးရှိနေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မလုပ်သေးဘူးဆိုရင်တော့လည်းပဲတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ပြောလို့မရမြန်ဘူးတန်ဖိုးရှိချင်ရင်ရှိလို့ရတယ်ပေါ့ကက်ကက်တက်တက်ပြောရရင်နော်ဟုတ်တယ်မို့လားကိုကဘာမှမလုပ်လိုက်ဘူးဆိုရင်တော့တကားကုန်သွားမှာပဲလေไก่เตยเนี่ยหนีไล่တယ်ဗျာဘာမှမလုပ်ဘူးအိမ်နေမယ်စားနေမယ်ဒီတိုင်းပဲကျင်နေမှုရအောင်ဘာမှလည်းမလုပ်ဘူးအဲ့တော့တရက်ကုံသွားရောအဲ့ဒီကုံသွားတဲ့တရက်ကိုတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ပြောလို့ရလားမရဘူးတကယ်လို့အဲ့ဒီတရက်ကအကုသိုလ်တွေကိုလုံရင်းနဲ့ဟာစိတ်ပြက်စရာတွေကိုကိုကိုကျင်နေမှုမရစေတဲ့သူများကိုဒုက္ခရောက်စေတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဟာအဲ့ဒီဟာတန်ဖိုးမရှိတဲ့အပြင်ဘာဖြစ်သွားတော့တန်ဖိုးမဲ့ပြီးတော့ဒုက္ခတောင်ဖြစ်သွားတယ်ကဲရှင်သန်မှုကြီးကဘယ်လိုပြောမလို့ကိုလုံးချင်တယ်လို့ကြီးဖြစ်နေတဲ့သဘောเนาะဒါပေမဲ့ကောင်းတာလုံရင်းနဲ့ရှင်းတန်လိုက်ရတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီရှင်းတန်မှုကိုတန်ဖို့ရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အင်းဒီဟာလေးကိုရှင်းပြမှ तू ပြောချင်တဲ့အတိတ်ပဲလေကပို့ပြီးတော့လင်းမှမို့လို့ဘုံဘုံရှင်းပြတာဟုတ်လားအသက်ရဲ့သဘာဝအမြဲတမ်းကုန်နေတဲ့အသက်ကကိုဘာလုံးလုံးမလုံးလုံး तू ကတော့အမြဲတမ်းကုန်နေတဲ့ပုံမှန်ပဲသွားနေတဲ့ तू ကကိုလုံးဝမငဲ့ဘူးเนาะဟုတ်လားသူတို့အလုပ်တွေများနေတာမပြီးသေးဘူးငါခဏလောက်ရက်စောင့်အောင်မယ်လို့ရှိလာဒီအသက်ကအချိန်နဲ့အသက်နဲ့ဟာနားလေတရားအရင်ကောင်းတယ်ဟုတ်လားဆွဲထားလို့လည်းမရဘူးတခါတလေကြာတော့လည်းပဲအချိန်ကိုကုန်စေချင်လိုက်တာနော်စိတ်ပြည့်စရာအနေထားကြီးကိုကြော်လွှားခြင်းတဲ့အခါမျိုးဆိုအချိန်ကိုကုန်ခြင်းတာဟုတ်လားကုန်မာတော့ဒီရက်တွေကုန်မာတော့ကုန်မာတော့ဆိုလည်းမကုန်သွားတော့ပုံမာဟုတ်လားစဉ်းစားတော့အလွန်မှသစ္စာရှိမှန်ကန်တဲ့တဘာဝတရားတစ်ခုပဲကိုကသူ့ကိုဆွဲထားလို့လည်းမရတွန့်ဖို့လို့လည်းမရသွားတော့ပုံမာမဲ့သွားနေတာဘလို့ရင်းသွားနေတယ်လို့ကိုယ်ရင်းနဲ့သွားနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဘာခေါ်တော့အသက်နော်အဲ့ဒီအသက်နဲ့ဘာနဲ့ကိုအခုရှင်းပြမှာတော့တမာရီပညာဘာဝနာဟုတ်လားတစ်လုံးနဲ့ပြောရင်ပညာပေါ့အတိပေါ့နော်အဲ့ဒီအတိကိုသူရှင်းပြမှာဒါ तू ကဘယ်လိုလေးရှင်းပြတော့ဆိုတော့အနိစ္စာတိသဘာဝေနအဘိနပိလနတောနေတာရတဣမတဇီဝိတတဘာဝနာနာမတာရောတဲ့အသက်ကို तू ဘယ်လိုဝေဖန်တော့ဆိုတော့နေတာရတာသူလည်းတန်ဖို့မရှိဘူးလို့ဝေဖန်တယ်ဟုတ်လားအကြောင်းပြချက်ကဘာပေးတော့ဆိုတော့
အနိစ္စာတိတဘာဝေနအဘိနပိလနထောပို့ဆိုးတယ်သူကြတော့အနိစ္စာတိတဘာဝေနမတီမြဲသောတဘာဝတရားကအဘိနပိလနထောတယ်အဘိနဆိုတာဘာတော့အမြဲတမ်းဒီတရားတွေခဏလေးနားနေတာမဟုတ်လားဟင်အဘိနတုတ်တာအဘိနဆိုတာဘာတော့အမြဲတမ်းအမြဲတမ်းစဉ်းစားဆင်ခြင်မဲ့ချက်ကြီး၅ချက်ဩနာတိကွဲကနဲ့တွဲအမြဲနေတိုင်းရှုအဘိနတုတ်တာမှတ်တာနော်ဟုတ်လားအခုမပြောရမယ်ဟုတ်လားအနိစ္စာတိတဘာဝေနအဘိနာပိလနထောပိလနထဆိုတာဘောက်တာနော်နှိမ့်ဆက်တာသစ္စာအနက်16ချက်ကျွမ်းကျင်မူလားဟင်ဒုက္ခသစ္စာအနက်၄ခုထဲမှာပိလနထောဆိုတာထိတ်ဆုံးပါလေပိလနဆိုတာဘာတော့နှိမ့်ဆက်တာဟုတ်လားအခုဘာပြောတော့မမြဲတဲ့တဘာဝတရားကြီးကအမြဲတမ်းနှိမ့်ဆက်နေတယ်တဲ့ဘယ်သူလို့ရှင်တန်မှုဆိုတဲ့အသက်ကိုတဲ့သူယက်တီယာမရဖြစ်တယ်ဒီမလို့လောက်ခါရှိတယ်မရှိတော့ဘူးနောက်ထပ်ဖြစ်လာပြန်တယ်ဒီတိုင်းသွားရတယ်သူနောက်ကိုညံထက်ရင်ထက်တဲ့လောက်သူ့ရဲ့ဒီရှင်သန်မှုတူတောင်းပုံကိုဘုံဘုံတို့သိနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ညံကိုစမ်းတဲ့အရာပဲလို့တောင်ဘုံဘုံကပြောနေတယ်ဘယ်လောက်မြင်တော့စာရဲကတော့စဉ်းစားတတ်အောင်သူကတော့အစာလေးတွေပေးတယ်နော်ရထဆက်ကဟိုတနေ့ကဘုံဘုံပြောလိုက်တယ်ယထာဘေးယထာဘေးမြေကြီးပေါ်မှာတည်နေလိမ့်လိမ့်လိမ့်လိမ့်ပြောသွားတယ်ဟုတ်လားလိမ့်ရင်ခြေရောက်သွားတာပဲလေဘဝယထာဘိန်းကြီးနဲ့ဥမာပေးတယ်တကယ်တမ်းမြေကြီးနဲ့ယထာဘိန်းနဲ့ထိနေတဲ့နယ်ပယ်ဟာဘလောက်ကျယ်တော့တည်တည်လေးနော်အဲ့လိုပဲဘုန်းဘုန်းတို့မှာဘဝမှာတကယ်ရှင်းရှင်းနေတဲ့တကယ်နေနေနေတဲ့အချိန်လေးကဘလောက်တုန်းတစ်စက္ကန့်ဆိုရင်များလွန်းတယ်နော်မီလီစက္ကန့်လောက်တော့ကြောမှရမယ်နဲ့တူနော်တတတတသွားတာပဲတောက်လျှောက်နောက်ကဟာပြီးတာအဲ့ဒီဘိန်းလေတဲ့ကိစ္စကြည့်မြေကြီးထိပြီးတော့ဘိန်းလေတဲ့ရှေ့ရောက်သွားတယ်ထိပြီးသားလေးကလွတ်သွားတယ်မထိသေးတာထိတယ်ထိပြီးသားလွတ်တယ်အဲ့လိုနည်းနဲ့သူရှေ့ရောက်သွားတယ်နော်ရုပ်နာကြတော့သူကမဖြစ်သေးတာတွေကရှေ့ကကြိုးစောင့်နေတယ်လို့လည်းမရှိဘူးသူကသူအကြောင်းအကျိုးအခုဖြစ်အခုပြက်အခုဖြစ်အခုပြက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းသွားတာအဲ့ဒါတွေကိုတုတ္တမယဉဏ်နေနဲ့နားလည်ထားရင်ဝိပဿနာရှုတဲ့နေရာမှာအများကြီးအထောက်အကူပြုမယ်လို့ဖုံဖုံထင်တယ်အခုပဲဖြစ်ပြီးတော့အခုပဲမရှိတော့နောက်ထပ်ထပ်ဖြစ်တယ်ဒလဇက်အလွန်မြန်ဆန်တဲ့အရှိန်နဲ့လို့ပြောရင်တော့ပို့ပြီးတော့နားလည်မလားမသိဘူးနော်။တောက်လျှောက်သွားတာသူကအဲ့ဒါညံကဘလောက်ထိမြန်မြန်ပိုင်းဖြတ်နိုင်မလို့။ဒါကြောင့်ဘဝမှာတကယ်အသက်ရှင်နေဆိုတာစိတ်တခဏလေးတစ်ခုပဲလို့ပညာရှင်တွေကအဲ့လိုပြောတာ။ဘာမှလက်မခံနိုင်ကြမရှိဘူးနော်။မင်းအသက်ဘလောက်ရှိပြီတော့ဟာ90ရှိပါပြီ60ရှိပါပြီ။အဲ့ဒါတွေကနေခဲ့တဲ့ကာလတွေကိုသူကသူတွက်ပြီးတော့ပြောတာ။တကယ်နေခဲ့ရတာကခဏလေးပြီးခဏလေးခဏလေးပြီးခဏနှစ်ခဏတောင်တပြိုင်တည်းထက်ကျုပ်တို့နေခွင့်မရှိဘူးအဲ့ဒီခဏလေးနေလဲရတာကိုသုံးညင်သုံးမသုံးညင်ကုန်ရောနောက်ထပ်ဒါမဲ့ तू ကတော့ပေးနေတယ်ရောနောက်ထပ်ဒီတစ်ခဏမင်းမေ့လို့မသုံးဘူးဆိုရင်နောက်တစ်ခဏငါထပ်ပေးမယ်အဲ့ဒီဟာလဲကိုကမသုံးလိုက်ဘူးအကုန်သွားပြန်ပြီ तू ကတော့ကိုသုံးသုံးမသုံးသုံးဒေဟောတော်ဘာပေးနေတယ်ကျုပ်တို့ကလည်းဒါကြောင့်အလကားရတယ်ထင်နေတာဘဝကိုအမှအလကားရတာတော့မဟုတ်ဘူးအကြောင်းတရားတွေကပေးတယ်လို့တင်စားပြောလို့ရတယ်အကြောင်းတရားတွေကဘာတွေလို့ကံစေဥဒုအာရာအထူးသဖြင့်နော်စေရဲ့ဥဒုရဲ့အာဟာရရဲ့ကိုတာတာလေးထားလိုက်အောင်ကံအကြောင်းတရားပေါ့အဲ့ဒါအလွန်အားကြီးတယ် तू ကမပေးတော့ဘူးဆိုတော့တောက်လျှောက်ရက်မှာသူ့အစွမ်းနဲ့ရက်တည်နေတာ तू ကုံတဲ့နေ့ရက်မှာနော်အဲ့ဒါ तू ကုံပြီဆိုရင်ဒီပြင်အကြောင်းတရားလည်းဖြောက်ဖြစ်ချင်ရည်လျှောက်ဖြစ်ကုန်တာဟုတ်လား तू ကုံတာနဲ့အဲ့ဒါရက်ရမှာအိရင်ကုံရင်နိုးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတမင်းစားရင်ကုံရင်အပိတ္တအောင်စားလိုက်ရမှာမဟုတ်ဘူးအခုကျွတ်တော့အဲ့ဒါတွေကိုမမြင်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ကိုယ်အလကားရပြီးတော့တန်ဖိုးလည်းမထားဘူးနော်ရှင်တန်မှုအဲ့ဒါဘုရားလောင်းကအဲ့ဒါကိုပြောတာဒီရှင်တန်မှုဟာအချိန်တိုင်းကုန်တယ်သုံးညင်သုံးမသုံးညင်လည်းသူကတော့ကုန်မှာပဲသုံးလိုက်ရင်တော့ကိုယ်တော့တန်ဖိုးရှိတာရမယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘယ်ဟာကိုတန်ဖိုးအရှိဆုံးအနေနဲ့ဒီအသက်သေးကယူသင့်တယ်လဲလို့မေးရပညာတဲ့ဘာဝနာတရားအတိပေါ့နော်ဘာလို့သိတာလဲဆိုတော့ဒီဘဝရဲ့အကြောင်းဒီယုံနာဟာဒီလိုဖြစ်နေပါတယ်လို့သိတာကိုကအဲ့ဒါပညာပဲဟုတ်လားဘဝအမြဲတမ်းကုံကုံသွားနေတယ်ကွာအသက်ကအမြဲတမ်းကုံကုံသွားနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့တန်ဖိုးမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကုံကုံသွားနေတယ်လို့သိတဲ့အသည့်ကြတော့တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတော့သဘောပေါက်လားမသိဘူးဟင်ဘဝကတော့အမြဲကုံနေလို့တန်ဖိုးမရှိဘူးဒါပေမဲ့အမြဲကုံနေတယ်လို့သိတဲ့အသည့်ကြတော့တန်ဖိုးရှိတယ်ဘောင်းဆိုအဲ့ဒီအခြေအနေဆိုကသူထုတ်ဆောင်သွားမှာပဲနော်ဒါကိုဘုရားလောင်းကပြောတာဟုတ်လားအနိစ္စာတိတဘာဝေနအဘိနပိလနထောမမြဲခြင်းသဘောတရားအမြဲတမ်းပျောက်ပျောက်ကုန်ကုန်လိုက်နေတဲ့သဘောတရားကအမြဲမပြတ်နှိမ့်ဆက်နေလို့ဒီနေနေရတယ်ဆိုတဲ့ရှင်သန်မှုလေးဟာသူကြီးတက်တဲ့ဘာတန်ဖိုးမှမရှိဘူး
ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီနေနေရတဲ့အခိုက်လေးမှာအလွန်တန်ဖိုးကြီးတဲ့ပညာကိုရအောင်ယူနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပညာတန်ဖိုးရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီပညာကလည်းတခြားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအသက်ကြီးကအဲ့လိုဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီယုံနာကအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့တရားပါလို့သိလိုက်တာကိုအဲ့ဒါပညာပြောတာပဲသဘောပေါက်လားနော်ဘဝကဘာတန်ဖိုးမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘာတန်ဖိုးမှမရှိဘူးလို့သိတဲ့အသည့်ကတန်ဖိုးရှိတယ်နားလေးနဲ့လဲနေရနော်သဘောပေါက်လားအတွဲပဲနဲ့တွဲဖရားလောင်းပြတ်တက်ပေါ်တက်ပြီးတော့စဉ်းစားတာတော့သုံးတွဲအဲ့ဒါနောက်ဆုံးအတွဲရတော့နော်နည်းနည်းလေးနားလည်ဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်ကလေးကိုနည်းနည်းလေးနော်သုံးရမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးကိုအချင်းယူပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်နော်ဘယ်နှမျိုးပြောလိုက်တော့သုံးမျိုးနော်ပိုင်ဆိုင်မှုဟာပျက်စီးစရာအကြောင်းတရားတွေတွေးပြီးတော့မြန်မြန်ပျက်စီးတဲ့လို့နော်အကာသဘောသာဖြစ်တယ်သို့တော့ဆွန့်လွတ်မှုနဲ့ဘဝတို့ရောရှက်နိုင်မယ်ဆွန့်လွတ်မှုဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကတန်ဖိုးရှိသွားပြန်တယ်ဟုတ်လားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့အမြဲတမ်းနာကျင်ခက်ခဲမှုကိုဖြစ်စေတဲ့ယောဂာနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ဖိုးမဲ့တယ်။သို့တော့ကိုကျင်းသီလဖြစ်အောင်သူ့ကိုပဲအရင်အနည်းပြုတ်ပြီးတော့လုံနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့သူကတခါတန်ဖိုးရှိသွားပြန်တယ်။ဟုတ်လား။အမြဲတမ်းပြီးပြီးလိုက်နေလို့ဒီအသက်ဆိုတဲ့သဘာဝကတန်ဖိုးမရှိဘူး။သို့တော့ဒါကြီးကဒီလိုပါလားလို့ဘဝရဲ့တန်ဖိုးမဲ့ပုံမမြဲပုံကိုသိရတဲ့အသိဉာဏ်ကတော့အလွန်မှတန်ဖိုးကြီးတယ်။ဘာလို့သူ့ကိုတန်ဖိုးကြီးတယ်လို့ပြောတော့လိုရင်းပြောရရင်အဲ့ဒီအနေဆာဒုက္ခအနတ္တသဘာဝတွေကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်အောင်ဆွဲထုတ်နိုင်မယ်အဲ့ဒီပညာဆွဲထုတ်အဲ့ဒါကိုမမြင်တဲ့အခါကျတော့ဘုံဘုံတော့မမောเสียလို့ထင်ပြီးတော့မမောရောမမောတော့ဒါပဲပြန်ရဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုမြင်မယ်ဆိုရင်ဒါကြီးကကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးလို့ဒုက္ခသစ္စာသဘောကိုနားလည်သွားရင်အလွန်ကောင်းမွန်နဲ့မွန်မြတ်တဲ့အကောင်းဆုံးချမ်းသာလို့ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရသွားနိုင်တယ်သူ့ပုံမှာမမောမှုစွန့်လွတ်နိုင်တာနဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရမှာပဲတကယ်တမ်းကဟုတ်လားနော်မဲ့ညာဆိုတာဘာလို့ဝိရာဂနော်ဆွဲမမှုဘာလို့တာတော့နော်လုံးဝချုပ်ငိမ့်သွားအောင်ဖြတ်တော့ပြစ်တာဆွဲမမှုတွေကိုဆွန့်လွတ်သွားတာဆွန့်လွတ်နိုင်တာဟုတ်လားဆွဲမစရာမဟုတ်ဘူးလို့ဆွန့်လွတ်နိုင်တာကိုကြီးတို့ကအမှန်မသိတဲ့အခါကျတော့မဆွန့်လွတ်နိုင်ဘူးညီကတွယ်တာနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒီဥစ္စာကိုဖြတ်တော့နိုင်တာနဲ့ယုံနာနဲ့ဘာမှမဆိုင်တဲ့အတ္တခတတ္တနိဗ္ဗာန်ကိုဘုံတို့မျက်မှောက်ပြုနိုင်မယ်အခုနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်မပြုနိုင်ဘူးဆိုတာအော်အလွယ်ဆုံးနားလည်အောင်ပြောရုံဏပေါ်တန်ရောစင်ပဲပြက်လို့ပဲဒါပဲဟုတ်လားတန်ရောစင်ကဘာလို့မပြက်ဘူးဆိုတော့ကောင်းတယ်ထင်နေတာသူကတူချိတ်ဆက်ပြီးတော့သွားနေတာနော်ကောင်းတယ်လို့ထင်နေသေးသမျှတန်ရောစင်ကတော့ဖြစ်နေမှာတန်ရောစင်ဖြစ်နေသေးသမျှအငိမ့်တက်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်မှာမဟုတ်ဟုတ်လားဒါကောင်းတယ်ကဘာလို့ထင်နေတာတော့ဆိုတော့သတိမထားတော့ကောင်းတယ်ထင်နေတာပေါ့ဒါကြောင့်မဘလို့နေရတော့သတိထားနေရသူဒီကောင်ဒီလူဟာအကောင်းလားအဆိုးလားဒီဖြစ်စဉ်ကနော်တကယ်မမောတဲ့နဲ့အရာလားမမောမောတဲ့အရာလားကိုယ်တိုင်ညံနဲ့ဆွန့်ဖြတ်နိုင်အောင်လို့ကိုမမောနေတဲ့အရာတွေကိုပဲနော်ဒါတွေကဘာတွေတုံးဆိုတာကိုကိုယ်ပိုင်ညံနဲ့သိအောင်ကြိုးစားတာနော်ဖះဆရှိတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေပြောတာတော့ကြားဖို့ပြီးပြီနော်ယုံနာမကောင်းဘူးဒုက္ခသစ္စာတော့ကြားဘူးတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကတကယ်နားလည်လားမလည်သေးဘူးဘုံဘုံနဲ့နားမလည်သေးဘူးဟုတ်လားနားလည်အောင်လို့မလုပ်နေတာတော့ကြိုးစားတဲ့အဆင့်ပဲရှိတယ်သဘောပေါက်ရလားအဲ့အဲ့ဒါဒီနီလန်းဟာတတိပဋ္ဌာန်နီလန်းဟာဒါအမှန်ကန်ဆုံးနီလန်းပဲနော်သူ့အကြောင်းကိုသိချင်သူ့ကိုဘာလို့မလုပ်ကြည့်ရလဲဒါပဲအခုသူ့အကြောင်းသိချင်လို့သူ့ကိုကြည့်နေကြတာနော်တရားရှာကိုမှတွေ့ဆိုတာအဲ့ဒီအတိတ်ပဲကိုပြောတာနော်ကိုအကြောင်းကိုနားမလဲလို့အဲ့ဒါဒုက္ခရောက်နေတာနော်ကဲလေးနေတဲ့တရားတွေလည်းပဲနော်ဒါနာတရားနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါနော်အဲ့ဒါဘုန်းဘုန်းတို့ပျက်စီးနေတဲ့အရာအားလုံးထဲမှာမပျက်စီးတဲ့အရာဘာလဲတခုပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါကဘာလို့ဝိတ္တကုသိုလ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုတောင့်တပြီးတော့ပြုတဲ့ကုသိုလ်။အဲ့ဒီကုသိုလ်ကိုပဲဘုန်းဘုန်းတို့ဘယ်နှမျိုးခွဲပြီးတော့ဒီနေ့နားလည်ကြည့်ကြတာတော့သုံးမျိုးဒါနရဲ့သီလရဲ့တမာတိပညာလို့ဆိုတဲ့ဘာဝနာရဲ့အဲ့ဒါကိုဘယ်တွေကနေထုတ်ယူမှာတော့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကနေဒါနကိုထုတ်ယူမယ်။ခန္ဓာကိုယ်တွေကနေသီလကိုထုတ်ယူမယ်။ရှင်းသန်းနေရတဲ့ဒီအသက်เนาะတစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်ရှင်းနေရတဲ့အနေအထားလေးတွေကနေပြီးတော့ဘာကိုထုတ်ယူမလို့ပညာဆိုသောဘာဝနာကိုထုတ်ယူရမယ်အဲ့ဒါတွေကိုစွန့်အားရှိသမျှထုတ်ယူနိုင်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီဒါနသီလပါရိပညာဝိတ္တကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုလိုကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီမဉ္ဇဉ်ပုညံမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုဝေရစေကုန်တော်ဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာ

တိယဝိဟာရတိသေတဝနေအနာဒပိဏိကသအာရမေဧကတဝတသမယခာ၌ဘဂဝါဘုံတော်ကြောင့်ဗတ်တကေဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြည်သည်တဝတယတဝတိတိနိနတသောအနာဒပိဏိကသအနာရပိတတိယအာရမေနန္ဒမုတ်ရံပြောဝဲရကောင်း

သခင်တော်ကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသာဝတိတိဇေရောရွှေချောင်းတော်မှာကင်းအောင်စံပြောသတင်းသုံးတော်မူစဉ်ကိညတရနတ်တရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ရောက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရောက်လာပြီးတော့ကိန္ဒုဇနေတိပုရိသကိန္ဒုဇနေတိပုရိသဘာလို့မြတ်စွာဘုရားတဲ့ဩရိတတလူနာမြမတတဝါရေလို့စနေတိဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တဲ့တရားကြီးကိဉ္စုတဲ့တရားလေမိလိုက်ပြန်ဒီကုန်လားယေရှုဘုရားတဲ့လူနာမြမတတဝါရေလို့ဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တဲ့တရားကဖြစ်တရားလေဒီမေးအလုံးမေးတဲ့ကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဖြေတယ်တဏစနေတိဩရိတဘောဓိယဗုဒ္ဓဥနတတဲ့ပုရိသတလူနာမြမတတဝါရေလို့ဇဏိတိဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တဲ့တရားဤတဏ္ဏသမှုရိယသစ္စာဆိုတဲ့တဏ္ဏတရားပဲမိလိုက်တဲ့ဒီကုန်းကလူနာမြမတတဝါရေလို့ဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တဲ့တရားကဘယ်တရားလဲလို့မေးတယ်ဘုရားကဖြေတယ်လူနာမြမတတဝါရေလို့ဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တဲ့တရားကတဏ္ဏပဲဘယ်တရားလဲလဲလူဘဝဒုက္ခတာရတာလေတဏ္ဍာ။နတ်ဘဝနတ်ခန္ဓာရတာလေတဏ္ဍာ။ဇမဘဝဇမခန္ဓာရတာလေတဏ္ဍာ။တရိစ္ဆာဘဝတရိစ္ဆာခန္ဓာရတာလေတဏ္ဍာ။အဘယ်ဘဝဘယ်ခန္ဓာရတာလေတဏ္ဍာ။ဒါဖြင့်လူနာမြမတတ္တဝါရဲ့လူလုံးဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တဲ့တရားကတဏ္ဍာပေါ့။မှန်တယ်မို့လား။အဲ့တော့အဲ့တဏ္ဍာပင်လိုက်ရင်ဘဝပြတ်တယ်။တဏ္ဍာပင်လိုက်ရင်ဘဝပြတ်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားလောင်းအဂိတိယတိတ္ထံတရားမင်းကြီးကအလူကပုံနာအပင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့တွတ်ပြီးတော့ဒုက္ခအဲလိုဒုက္ခတဲ့အခါကျတော့ဘုရားလောင်းအဂိတိယတိတ္ထံကအယံဖြင့်ပြုတ်ခါတဲ့ကမေယျပြုတ်လို့လောင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီနတ်ခါနောက်တည့်ရသွားဒုက္ခနဲ့ဒီပဲလောင်းလိုက်တယ်နောက်တည့်ရသွားဒုက္ခဒီပဲလောင်းလိုက်တယ်ဘယ်နှရဲ့ရှိတာ၃ရက်ရှိတာဘယ်နှရဲ့ရှိတာ၃ရက်ရှိတာ၃ရက်ရှိတာလေရမြောက်တဲ့နေ့ကြတော့တရားအပင်ပြပြီးတော့ဘုရားလောင်းအဂိတိယတိကိုမေးဘာကိုလိုလားပြီးတော့ဒီလောက်တော့ဒါနပြုလုပ်ပြီးတော့နေရတယ်လို့မေးအဲလိုမေးတဲ့အခါဘုရားလောင်းအဂိတိယတိကပြောတယ်ဒုက္ခဘုနာဘောအတ္တကသရီရတ္တသပြေနာသံဃာမရဏဒုက္ခတ္တမသမ္မာမိဝတ္တဝါဝါတဝါနတ္တုတနေတရားမေဘုနာဘောနဘဝနဘဝတဲ့တပံဖြစ်ရခြင်းဒီလေဒုက္ခဆင်းရဲလာပါပြီဘဝမဖြစ်ပြရဘာစုတောင်းပါတယ်ဘဝမဖြစ်ပြရဒါနာပြီစုတောင်းဘဝရရင်ခန္ဓာရခန္ဓာရရင်ပြည့်စုံပါ့ဘို့အဲ့ဒါကြောင့်ဘဝမဖြစ်ပြရဒုက္ခဘုနာဘဝတက္ကသီရသာသေရဏတရေရသသခန္ဓာကိုယ်ပြေရဏပြည့်စုံခြင်းဒီလေဒုက္ခဆင်းရဲလာပါပြီ။ဘဝရတဲ့အတွက်ခန္ဓာရတဲ့ခန္ဓာရတဲ့ပြည့်စုံ။ပြည့်စုံတဲ့နေရာမှာတဲ့မအိုခြင်းမနဲ့လည်းဘဝရတယ်။မနာခြင်းမနဲ့နာရတယ်။မသိခြင်းမနဲ့လည်းသိရတယ်။မပြည့်စုံခြင်းမနဲ့ပြည့်စုံပြီးနေရတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဘဝမဖြစ်ပြရဘူး။ဒုက္ခကုဏဘောတကတရေရသသပြေရဏသမောမရဏဒုက္ခသမောမရဏတွေ့တွေ့နဲ့ပြရားခြင်းလည်းဒုက္ခဆင်းရဲလာပါလေ။ဘဝရတဲ့အတွက်ခန္ဓာရတယ်ခန္ဓာရတဲ့အတွက်ပျက်စီးတယ်။ပျက်စီးတဲ့နေရာမှာတတဝရရားတွေ့ဝေပြီးတော့ပျက်စီးတာရတယ်။တတဝရရားတွေ့ဝေပြီးတော့မပျက်စီးဘူးလား။လောဘတရားတွေနဲ့လည်းတွေ့ဝေပျက်စီးကြ။ဒေါသတရားတွေနဲ့တွေ့ဝေပျက်စီးကြ။မောဟတရားတွေနဲ့တွေ့ဝေပျက်စီးကြ။မာနတရားတွေနဲ့တွေ့ဝေပျက်စီးကြ။ကိလေသာတရားတွေနဲ့တွေ့ဝင်ပြီးတော့ဖြစ်စီတဲ့တ attva တွေများတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့ကိလေသာတရားတွေနဲ့တွေ့ဝင်ဖြစ်စီတဲ့တ attva တွေကတွေ့ဝင်တဲ့ဘဝပဲရောက်တတ်တယ်။အဲဒါကြောင့်မို့ဘဝမဖြစ်ပြရဘူး။ဓမ္မကြီးဓမ္မိုက်တော်တမ်းမြဲအရိုက်တော်တမ်းမြဲဒီနေ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ကံကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့မိသားစုတည်တော်ကမှဘဝမဖြစ်ပြရစေနဲ့ဆုတောင်းနော်။ဘဝမဖြစ်ပြရစေနဲ့ဘဝရရင်ခန္ဓာရမယ်ခန္ဓာရရင်ပြည့်စုံမယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘဝမဖြစ်ပြရရှင်တယ်
အဲ့တော့ဘဝမလူကျင်တော့ဘူးရှင်ယန္တာသိတ္တပါဘာကိုပေးရမလဲဆိုတဏှာကိုပေးတယ်တဏှာပေးဘဝပြတ်မှန်ရလားအခြေရည်မိရတဲ့မိဘကလူနာတယ်မှာတတ္တဝါယင်သူဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တဲ့တရားကဘယ်တရားလဲလို့ပေးတယ်ဘုရားကဖြေတယ်လူနာကြမှာတတ္တဝါယင်သူဖြစ်အောင်လုပ်တာတဏှာတဏှာပေးဘဝပြတ်အခြေကေတုဇနေတိပုရိသကေတုတ္တဝိဒဝတိဗာတိဘုံတို့ကြောင့်ဘုရားနဲ့ပြည့်စုံတာပုရိသမြတ်စွာဘုရားတသဒုလုံနဲ့မှာတတဝတိယတန္တမဝိဒဝတိဒိဋ္ဌုယကတဲ့ဆိုတဲ့တရားဒီကကေတုပဲတရားနဲ့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားတဲ့လုံနဲ့မှာတတဝတိယခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာဒိဋ္ဌုယကတဲ့တရားတရားနဲ့မေးဒီတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဖြေတယ်တဏ္ဏဇနေတိပုရိသစိတ်ဓမ္မတဝိဒဝတိဘောတိကဗုဒ္ဓဝနတသသာထုလုံနာမတတဝတိယတတမဝိဒဝတိထိတ်ချုပ်ရကတဲ့ဆိုတဲ့တရားတိကစိတ်တတဒဂာတိရဲ့စိတ်ဒဂမာတိရဲ့စိတ်မှန်ရဲ့လားလုံနာမတတဝတိယခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာထိတ်ချုပ်ရခက်တာစိတ်လောဘဖြစ်တာလည်းဒီစိတ်ဒေါသဖြစ်တာလည်းဒီစိတ်မနာဖြစ်တာလည်းဒီစိတ်၊ယာကဖြစ်တာလည်းစိတ်ဒီစိတ်၊ကိလေသာဖြစ်တယ်ဒီစိတ်။အဲဒီစိတ်ကလေးကိုနိုင်အောင်ဖိဘဝပြတ်။စိတ်နိုင်ရင်ဘဝပြတ်တော့။အဲဒီစိတ်ကိုနိုင်အောင်ဖိနဲ့ဆိုတဲ့ဘုက္ခဘဝပြတ်တယ်လို့ဆိုတော့ဒုက္ခသာမတိ။ဘာသာလေးရတယ်။ဒုက္ခသာမတိ။ဒုက္ခသာမတိရှင်ပြုပြီလို့ဘုရုရှင်ဘဝနဲ့ခုနှစ်ရက်ပဲနေကြရ။ရှင်ရမြောက်တဲ့နေ့မှာအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရသူမြတ်ကြီးနဲ့ဆုံးခံရဖို့ဆုံးခံကြတယ်။ဆုံးခံရဖို့ဆုံးခံကြတဲ့အခါကျတော့လမ်းမှာဘာတွေ့တယ်လဲ။လက်သမားကြီးညီမောင်းတွေ့နေတာတွေ့။တွေ့တော့ကိုရင်ကအရှင်မရသာပါဆိုတယ်။ဟဲ့ကိုရင်လက်သမားကြီးညီမောင်းတွေ့နေတာ။အရှင်မရရဲ့ရေဆိုတာသိရှိပါသလားဘုရား။တရားနာပိတ်တဲ့ရေသိရှိတယ်။မှန်ပါဘုရား။ဟဲ့ကိုရဲ့ရဲ့ပဲသိကြည့်ဟောသိမရှိတဲ့ကြီးကိုလိုရရအောင်မြောင်းဖောက်ကိုရရနိုင်ပြီလားပဲငါသိရှိတဲ့တာငါသိကိုငါကမ္မထမ်းကွန်နဲ့သုံးပြီးတော့ငါလူချင်းနဲ့ပုံစံရအောင်အထုပ်ပြန်ရနိုင်မှာပေါ့ဘယ်နဲ့တန်းလေးလဲဘယ်နဲ့တန်းလေးတော့တခါကြည့်ချက်ကြပါပါတွေ့တယ်ဆိုတော့လေသမားတွေကောက်နေတဲ့မြားတဲ့နေမှာပို့ပြီးဖြောင်းရှင်ဘုရားကပါခေါ်တယ်ဟဲ့ကိုရင်လေသမားတွေကောက်နေတဲ့မြားတဲ့နေမှာပို့ပြီးဖြောင်းရှင်ဘုရားမြားဆိုတာကစိတ်ရှိပါတလားဗျဟဲ့ကိုရင်ဘယ်မြားစိတ်ရှိမလဲအော်စိတ်မရှိတဲ့မြားကောက်နေတဲ့မြားမိမှာပို့ပြီးဖြောင်းရရနေတာငါစိတ်ကောက်နေတဲ့ငါစိတ်ကမ္မထာဝင်နဲ့တွင်းပြီးတော့ငါလူချင်းနဲ့ပုံစံရအောင်ဖြောင်းပြီးရနိုင်ရမှာပေါ့။ဘယ်နဲ့နဲ့သားလေးလဲ။ဘယ်နဲ့သားလေးတော့ဟာစိတ်။တကကြီးတွေစိတ်၊တကမကြီးတွေစိတ်။ကောက်တာနဲ့ဖြောင်းတာဘယ်ဟာများလဲ။ကောက်တာပါဗျာ။ဒါတော့ကောက်တာပြန်တာနိဗ္ဗာန်ရအောင်ဟုတ်ပေါ့။ဟုတ်တော့ဟုတ်လား။အဲ။ကောက်တာနဲ့ဖြောင်းတာဘယ်ဟာများလဲ။ကောက်တာပါဗျာ။ကောက်တာပါဗျာ။ဒါရှိချက်ကြောင့်ပါတွေ့တယ်လေဆိုတော့လက်သမားတွေဒီကုန်နေကြသိရတယ်တွေ့ရှင်ဘုရားတာပါဆိုဟဲ့ကိုရင်လက်သမားတွေလက်ခုနေကြသိရတယ်ပန်းဆွဲတွေပန်းတော်တွေတကားပေါင်းတွေကြီးတွေ့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံတွေရောခုန်တွေ့ရှင်ဘုရားသစ္စာဆိုတာသိရှိပါတယ်ဟဲ့ကိုရင်တဲ့သစ္စာပဲသိရှိဩသိမရှိတဲ့သစ္စာကိုလိုချင်တဲ့ပုံတွေရောတကားပေါင်းတွေကြီးတွေ့ပန်းဆွဲတွေပန်းတော်တွေကိုလိုချင်တဲ့ပုံတွေရောခုံရရရနိုင်သေးတာပဲငါသိရှိတယ်တာငါသိကိုငါကမ္မထာကွန်နဲ့သမီးရငါလူကျင်တဲ့ပုံစံရအောင်အားထုတ်